0: בוא נזרוק לך כפפה.
1: כן.
0: אם ראשון מנצחים, כן. אתה בא להקליט היום פרק בחצות, אנחנו לוקחים את הפועל תל אביב, שבנקר לסוף השבוע לאנשים שישמעו, אם ראשון מנצחים.
1: אתה צריך לדבר עם הרד, מה אתה מדבר איתי?
0: אני בא מאשדוד, אני יש לי שידור היום באשדוד, נגד נהריה, זה צפי לארבע ערכות, אני מוכן.
1: אני פה, כן? אוקיי, אני מבין מה אתה אומר. בוא נגיד ככה, אם הם מנצחים, אנחנו נוציא איזשהו תיקון ברשתות, אפילו ברמת הווידאו. כאילו, חברים... הגזמנו, הלכנו, רתמנו את העגלה לפני הסוסים. אוקיי, בסדר.
0: גם אנשי ראשון מקבלים את זה באהבה. שמעת את גיא קפלן, אף פעם בסדרה אתה לא... זה יותר... פתאום, אחרי שנהיה אחד-אחד, זה יותר תלוי בהם מאשר בנו. לפני זה לא אומרים דברים כאלה. אתה יודע, אתה... אבל הוא הבין, המכה הייתה גדולה מאוד, העוצמה של הפועל תל אביב, אתה ראית, אתה יודע, אני ישבתי, אנחנו יושבים קרוב לפרקט, אתה רואה פתאום, כמו בסרטים האלה שמבליטים פנים והבאות של אנשים, ראית שהם באו בשיגון, הם לא יכולים לחיות כל הקיץ עם התחושה...
1: של מה אם, של מה אם.
0: מה זה?
1: של מה אם, או תחושה של לעוף נגד מכבי ראשון לציון. כן. אגב, בסוף, אתה דיברת על זה שירושלים צריכה להגיע לגמר, גם הפועל תל אביב לא יכולה להרשות לעצמה להיות מודחת נגד הפועל ירושלים.
0: לא, הפועל תל אביב לא יכולה שבעונה שנייה, לא לקחת תואר ישראלי, הרי בהשקעה כזאת יש כאלה שלוקחים תואר מהבית. אתה יודע בדיוק על מה, אלה שמדברים שלוקחים תואר מהבית. אז...
1: אז שוב, אז הפועל ירושלים, כאמור, היא העולה, הייתה על העולה הראשונה. אני נעשה פה איזשהו מעקף לפני שנגיע לחולון ומכבי תל אביב, כי הפועל ירושלים היא עובדת עכשיו בשני כובעים. בכובע של משחקת בפלייאוף, ובכובע של בונה כבר את העונה הבאה. על פי כל הדיווחים, יש לה כבר מאמן חדש, סאסה אוברדוביץ', הסרבי, שיחליף את יונתן אלון. והיא משחקת גם על לנסות להגיע איכשהו לאירוליג, אפילו העונה, במקומה של מונקו. אני אתחיל מהסוף. הפועל ירושלים היא מביאה המון המון דברים לשולחן שהיורוליג אוהב. היא מביאה בעלים עם כיסים עמוקים, שיש לו גם קשרים שמגיעים למקומות שהיורוליג רוצה להיות בהם. יש לה אולם נהדר, יש לה קהל, אני אומר את זה על הנייר, יש לה קהל, כי עכשיו יש שם עדיין עניינים, אבל הוא יגיע בטח אם הם יהיו ביורוליג, וזו עיר עם שם ירושלים, בכל זאת. אבל כרגע במצב המדיני הנוכחי של מדינת ישראל, אומרים את זה מ-day one, שלוש קבוצות ישראליות שאי אפשר לדעת אם משחקים כאן או לא משחקים כאן בישראל, זה אימור גדול מדי בשביל
0: לא,
1: היורוליג.
0: זה גם לא עושה טוב ליורוליג כשאתה בא למגרשים ואין קהל. לא, אם, זה... אתה משחק, אם אתה לא מערך בארץ, נכון? ואתה משחק בבלגרד ובסופיה ובליטה ובלטביה, וזה לא, זה לא כמו ששאר המשחקים מצטלמים, אז זה לא טוב.
1: אז שוב, כרגע, אבל שוב, ירושלים... אני אתן את הכוכבית הזאת של הכסף, כי אנחנו יודעים שגם לפעמים היורליג עושה גם דברים שהם נוגדים את האינטליגנציה או את המחשבה הסבירה, כי הכסף הוא מדבר, הוא משחק שם תפקיד מאוד משמעותי, וירושלים הייתה צריכה בעצם להציג איזשהו ביד, נכון? אנחנו יודעים שהם מציעים כסף תמורת המקום לשנתיים, לשלוש, כמה שהווילד קארד הזה יהיה, יש עוד קבוצות שמעוניינות, והכי חשוב זה מה קורה עם מונקו. האם מונקו הרי אומרת לעצמה, או אנחנו רואים דיווחים, שיש, כן, שיש איזה שיש כבר משקיעים חדשים שרוצים... זה...
0: ביוונית אומרים סיגה סיגה, לא, לאט
1: גם זה,
0: לאט.
1: גם זה, שוב, מונקו בסוף, בסוף, כשאתה מדבר על פוטנציאל ההתפתחות של היורוליג, ועל מועדון שאתה רוצה לראות אותו ממשיך איתך, מונקו במצבה הנוכחי, זה קבוצה עם אולם קטן מאוד, בלי בסיס סועדים, וגם זה שוק שלא מעניין את היורוליג, זאת אומרת, זה לא... ירושלים, אני אומר את זה, זה שוק יותר גדול ממונקו. זאת אומרת, אולי במונקו יש הרבה מאוד כסף, אבל פוטנציאל ההתפתחות שם הוא קטן, וברגע שהלך האוליגרך הזה, או הולך האוליגרך הזה, אם לא יבוא שם מישהו שאתה גם מקבלו איזושהי הצהרה, עכשיו, העסק הזה מסתיים ב-16 ביוני, שם תהיה החלטה. האם בשבועיים מונקו אתה... תעמיד את ההבטחות האלה ליורוליג, זאת אומרת שיש לה את הכסף, אני לא יודע, אף אחד מאיתנו לא יודע.
0: צד שני זו צרפת.
1: אבל יש צרפת, יש פריז.
0: יש פריז.
1: יש גם פריז וגם עכשיו וילרבן המתחדשת.
0: מה זה משתוללת?
1: לא באמת, אני אגיד את זה במרכאות, לא באמת צריך אותם, את מונקו. עכשיו אני לא אומר שדווקא ירושלים היא הקבוצה הנכונה להחליף את מונקו.

0: יש עוד קבוצות שרוצות.
1: יש איזה יווניות שפוזלות. ו...
0: בשקטש.
1: כן. אלה ויתרו דרך אגב, בורז'.
0: ברור. אוקיי.
1: גם צרפתייה שלקחה את העיר.
0: אני בעוד סוגריים של סוגריים. בורקנברס ויתרה כי יש לה שכל. לעומתה, גרן קנריה שהלכה לעיר לפני 3 שנים.
1: שילמה על זה.
0: ירדה שנה ליגה. כי הכל היה שם בור כלכלי שהיא לא הצליחה לחסות אותו. והיום אם אין לך, וזה גם משהו שהיורליג, תמיד נסתכל עליו, אם אין לך גב כלכלי אמיתי, אתה לא יכול ללכת ליורליג. וגם אתה לא הולך ליורליג לעונה אחת. אין דבר כזה, אתה חייב לחתום לכמה שנים. חייב. כי אחרת, לבנות סתם קבוצה, הרי זאת הסיבה שהפועל תל אביב כל כך רוצה את החוזה הזה. לבנות קבוצה כל שנה, כשאתה לא יודע מה יהיה בעונה הבאה, זה מסוכן. זה מסוכן כלכלית.
1: איך אתה עם הרומנטיקה של פעם, של נגיד ימי הפועל תל אביב, אם לא מגיע לי, אני לא הולך לשחק שם?
0: מה זה מגיע לי?
1: אני לא עליתי ליורוליג.
0: הם עלו?
1: לא, על הפועל ירושלים. הרומנטיקה של הפועל תל אביב. הפועל תל אביב לכאורה.
0: הפועל תל אביב עשתה את זה בצורה הכי טובה. היא עלתה דרך היורוקאפ, וגם נשארה ביורוליג דרך הישג ספורטיבי הנדרש.
1: אז זה מצוין. אז אוקיי, אז אולי גם ירושלים צריכה בדרך הקשה, או שאין סבלנות כבר, או שהלחץ מסביב מכריע ורוצים, ולאנשים זיכרון קצר. וואנס תהיה שם, שכחו, פתאום ולנסיה, שגם כן. עזוב, פרטיזן, זו הדוגמה הכי טובה. פרטיזן לא עלו הרלה.
0: בתוך עולמנו אנחנו חיים. אני לא אוהב את הליגה המשוריינת המלאה. אני לא אוהב אותה. אני חושב שהיא כן צריכה להיות סמי משוריינת, כי בסוף הכדורסל האירופי אין בו מספיק קבוצות, זאת אומרת, גדולות שיחזיקו את המפעל, זה מצד אחד. מצד שני, איך יגדלו קבוצות חדשות... עם כל הזמן אותן קבוצות גדולות יהיו משוריינות.
1: אז אתה גם שומע את איטודיס מדבר, אומר, הצפי הרצון שיהיו 30 ביורוליג, אתה יודע, רוצים לדאוג לפרנסה לעוד שנים, לעוד קבוצות, כמה יותר קבוצות זה יותר טוב, ואתה רואה שפתאום באריס ובפאוק מתחילים להשתולל גם כן...
0: פתאום יש קבוצה חדשה ברומא, נפולי, עוד פעם, כל הפרויקטים האלה של השנה אחת פתאום מגיע בעלים ומשתולל, ואתה לא יודע איך זה ייגמר, זה פרויקטים מסוכנים.
1: אבל אתה רוצה שאנשים יבואו ויכניסו כסף.
0: אני לא אומר שלא, אני רק אומר אבל, שאתה לא יכול אחרי, נקרא לזה הצהרת הון, אתה מראה, אני שם הרבה כסף בשנה הראשונה, ומיד ייקחו אותך ליורוליג.
1: אני אזרוק לך את זה לליגה הישראלית.
0: כן.
1: גלבוע, בעלים חדש, מיסטר ידין, מיסטר מייקל בנתניה, מיסטר לב בנס ציונה, זאת אומרת, אתה רואה ש... שגם לכדורסל, זה מושך גם למטה, וצריך לדעת לנתב את זה כדי לעשות מהאירוע הזה אני... משהו גדול. אז היורוליג, יש לו את הכוחות, אין מה לעשות, עונת היורוליג הזאת.
0: אני חושב שבהשקעה יחסית קטנה, אתה משיג לעצמך יחסי ציבור, כשאתה בעלים של קבוצת כדורסל, או בכלל בעלים של קבוצת ספורט, בענף קטנה, אתה יודע, בענף שהוא מתוקשר, אתה משיג יחסי ציבור שאתה לא משיג בשום מקום אחר.
1: אתה מספר לי, הייתי בירושלים בידי גיא דמק, הוא רץ לעיריית ירושלים, בסדר. הוא עד עכשיו סופר את הקולות.
0: שוב, זה היה החלק הירושלמי, אנחנו נחכה להחלטה.
1: יאללה, אבל כדורסל, ירושלים,
0: אני
1: כדורסל.
0: אני רוצה שתגיד לי מה אתה חושב על אוברדוביץ'. זאת אומרת...
1: אני מעדיף שביום שזה יהיה אופישל לדבר על זה, זה לא פייר.
0: אבל... אבל ברור שזה קורה.
1: לא יודע.
0: אני אומר לך.
1: אוקיי, אני לא יודע.
0: זה קורה.
1: אתה יודע, אני לא יודע מזה.
0: זה קורה.
1: אני רומרס.
0: זה רומרס יותר מדי מבוסס, אוקיי?
1: אוקיי.
0: זה לא רומרס.
1: לא פייר. יש מאמן להפועל ירושלים כרגע, שמנהל את האירוע ומבין שהפשלה שקרתה, שהם לא הצליחו להגיע ליורוליג, שבוא נגיד השנה, כל הקלפים הסתדרו, כאילו, מה זה? הם בחרו את הקלפים, כאילו, זה...
0: הדיון הזה על היורוליג לא היה אמור להיות מנוהל, כי הייתה אמורה לעלות דרך היורוליג.
1: חד משמעית.
0: אתה אומר שאתה רוצה לחכות עם דיון אוברדוביץ'
1: ל... אני מעדיף לחכות, אני מכיר את סשה טוב מאוד. כשברטימור בחר לעזוב את הפועל תל אביב ולנצל את הדרכון הגרמני שלו, הוא הכיר את הבחור באלבה ברלין.
0: אוקיי, בסדר, אני מקבל את זה, אבל שוב, האירוע הזה קורה, יקרה, מתי זה יהיה רשמי, יכול להיות רק בסוף העונה, ברור שיחכו עד שהעונה הזאת תסתיים, אבל כולם מבינים שלשם הדבר הזה הולך. טוב, זה עניין ירושלים.
1: רק מילה אחת על ההגנה של הפועל ירושלים, אתה נקבת בזה, גם שמעתי בשידורים. היסודות של ג'יקיץ' לא רלוונטיים בכלל האירוע פה.
0: אין ג'יקיץ' יותר.
1: אבל שוב, יש הבדל שמשחקים אצלך, עזוב, גם אחרי ג'יקיץ'. גם אחרי ג'יקיץ', שמשחקים אצלך מורגן וקריס ג'ונסון נגיד, זה סיפור אחר מה שמשחקים אצלך מובלי, ואתה יודע, מי...

0: ווינסטון, אני חושב שהוא כן יכול... או הרפר, זה סיפור אחר ההגנה, זה לא ספידי סמית וכל הבולדוקים שהיו שם, זה סיפור אחר, זה
1: בכלל לא... לא, לא, היא קבוצת, היא הרבה יותר קבוצת התקפה מאשר קבוצת הגנה, הפועל ירושלים, זה לא... לא חושב שג'יקיץ' הוא, עם כל הכבוד לקשר הסרבי שלו, אולי למאמן החדש, זה לא רלוונטי. טוב, סדרה שנייה שנקבעה לנו, בעצם הסדרה הראשונה שנקבעה לנו, הסדרה בין מכבי תל אביב להפועל חולון. מכבי תל אביב מנצחת את באר שבע 2-0, הפועל חולון מנצחת את הרצליה 2-0, ללא יתרון ביתיות, לוקחת את המשחק הראשון בערב ומנצחת את המשחק מספר 2.
0: מה חדש? מה חדש? הכל... מה, לא היה לך ברור שזה יהיה?
1: אז מה שאמרנו מקודם על ירושלים, אני חושב שאפשר להגיד אותו דבר גם על מכבי תל אביב וגם על חולון. ואני אסביר. מכבי תל אביב פגשה בסוף את הקבוצה קודם כל הכי חלשה בפלייאוף הנוכחי, בפאר, קבוצה שאיבדה את כל הנכסים שלה, והגיעה...
0: הייתה מעדיפה שנס ציונה היו שם ושהם ילכו לים עם מכבי רמת גן.
1: דווקא אמרו לי בר שבע שהם שמחו להגיע.
0: בסדר.
1: אמרו לי, בסדר, אמרו. אני מקשיב, אני מעביר.
0: סמכו, כי זה עוד פעם ממתג אותם בשמינייה, ועוד פעם מכבי באים,
1: עשרה משחקי פלייאוף בהיסטוריה של באר שבע, היא לא ניצחה אפילו משחק אחד. ושבעה הפסדים למכבי תל אביב מתוך העשרה. אז שוב, באר שבע קבוצה הרבה הרבה פחות טובה, ואין שום דבר שמכבי תל אביב צריכה לקחת מהסדרה הזו, לסדרה נגד חולון, או הלאה, כשאם וכאשר תגיע לסדרת הגמר. גם הפועל חולון, שעל הנייר הסדרה הזו הייתה הסדרה הכי צמודה, היא קיבלה את בני הרצליה מבולבלת. זאת אומרת, פתאום חזר אונוואקו, ואז זה שינה להם את רישום הזרים למשחק מספר 1. ופתאום חזר היידיגר, שבסוף לא שחק במשחק מספר 2, אבל... ועוד פעם שינו את הזרים, ובעצם בשני המשחקים האלה, הרצליה שיחקה בהרכבים שהיא לא שיחקה איתם עד עכשיו. ואני לא אומר ש... אם מונואקו לא היה, והם היו משחקים בסגל הרגיל, הם היו מנצחים את חולון, כי אנחנו יודעים שהרצליה אחרי המלחמה, הייתה קבוצה הרבה הרבה פחות טובה. ולכן גם חולון וגם מכבי תל אביב, שתיהן צריכות להגיד, אוקיי, ניצחנו וזה יופי, הדבר הבא, הסדרה הזו, זה משהו אחר לגמרי, בעיקר הדברים אמורים לגבי חולון. כי ראינו אותה בסוף העונה, וראינו אותה, אני חושב שבסדרה הזו היא שיחקה כדורסל, יותר מבוקר, אתה יורד לסוף דעתי, כי ראינו אותה משתוללת בכמה משחקים, עם 40 שלשות, וכדוסן מאוד מאוד מהיר, ובסדרה הזו, היא קצת הורידה הילוך, וראינו אותה, אני חושב, בגרסה יותר טובה של עצמה.
0: אז הרצליה והעמק נדבר בסוף, אמרת.
1: נכון, כן.
0: אנחנו פותחים עכשיו חולון או מכבי, מה אתה רוצה חולון?
1: חולון עם הבת למכבי תל אביב.
0: כן, כן, בסדר, אבל בוא ניגע בחולון. הגיע מיסטר קרוניץ' לקבוצה שהייתה, איך אומרים, אני רוצה לא להשתמש במילים מתחום החיים, המצב שאנחנו עוברים, שזה, הרי להבין את זה רק בפרופורציות, נכון? לקבוצה ללא נשמה כבר. אני לא רוצה להגיד ללא רוח חיים, ללא נשמה כבר, שאיבדה שהקהל לא רצה לבוא כבר. קבוצה סוויה, קבוצה שפישלה, קבוצה... הגיע שבוע לפני שיצאנו לפגרה פה, היה לו הרי משחק אחד נגד הפועל תל אביב ביד אליהו, ואז קרה מה שקרה פה עם המלחמה, זרים עזבו, זרים זה, הוא נשאר פה מיסטר קרוניץ', ואחר כך הם חזרו.
1: BCL שיחקו, כן, חזרו לארץ אחר כך.
0: חזרו, עשו BCL בלי בכלל, כן, נכון. ופתאום... זאת אומרת, הקבוצה הלכה ל-DNA שאנחנו, אני לפחות מטיף כל הזמן מה צריך להיות בחולון, מה זו חולון. לא זרים סוויים, לא זרים פציעים, לא זרים שבאו לפנסיה, זרים רעבים שמזנקים על הרצפה גם אם הם באו מליגות קטנות, גם אם הם זולים, גם אם הם פחות מוכשרים וטורפים את המגרש. ותראה מה קרה, הקהל חזר וחזר בגדול. ואם אנחנו עושים מה ההבדל בין העמק לחולון, זו הרוח. כי גם חולון החליפה שלושה זרים, שניים הרי היו גרין, וסנוגו היו, והשלושה האחרים הם חדשים. גם פה עזבו צ'יילדס ווילר.
1: והגיעו שני זרים חדשים.
0: וצ'יילדס, בוא נגיד, נכון, זה נפצע וזה פצוע.
1: הבעיה של העמק הייתה אדוארדס, כן?
0: אדוארדס, וניב מיסגר, דיברת על זה וזה, אבל אני מדבר, הרוח. אתה הרגשת שחולון לא מפסידים. אנחנו ראינו את המגרש דווקא בהרצליה. המגרש בהרצליה, אתה יודע, בכנף, מול הספסל של היריבה, תמיד מקצים את זה לאוהדים של חולון. אתה ראית את החגיגה שהם עשו שם עם גלן רייס? את כל הזה, הם חזרו, והם אוהבים את החבר'ה האלה, לא השמות הגדולים. ואתה יודע, אנחנו כל פעם אומרים, שלושת הגדולות, ואז אתה מקבל את ה-SMS. למה חולון לא בגדולים? אז הנה חולון מראה שברוח שלה, היא תמיד רוצה להיות גדולה, וזה דבר יותר חשוב מאשר XNO's, ה-DNA, הרוח של המועדון וקרוניץ', אתה רואה איך הוא שומר בהגנה, אנחנו צוחקים על זה כל משחק, צוחקים, מציינים.
1: עומד על הקווים.
0: עומד על הקווים, ופעיל, ורץ, ואתה מבין גם שהאימונים כמיטב המסורת הסרבית, קצת יותר ארוכים, קצת יותר אינטנסיביים, עם יחס לכולם, ועובדים קשה, ואתה רואה את התוצאות, וכל הכבוד לחולון.
1: ועם כל המחמאות שעכשיו אתה שפכת עליהם, על הרוח שיש להם, מבחינה מקצועית, התשעה שחקנים הללו שיש היום בהפועל חולון, הם לא... יהיה להם מאוד קשה להתמודד עם מה שמכבי תל אביב תזרוק לעברם.
0: קודם כל הייתה סדרה כזו בשנה שעברה, אם אתה זוכר?
1: בסדר, סגלים אחרים.
0: שנייה, לא, לא, לא, כן. היריבות מתחילה ולבוא פתאום ביום שישי בצהריים לחולון.
1: לא, הפעם...
0: לא, היה בשנה אוקיי. שעברה, אני זוכר, ביום שישי.
1: כתבו שבאמת מישהו כתב שזה מאוד מתסכל שהשנה לא יהיה משחק מספר, לא יהיה משחק בחולון ביום שישי בצהריים, זה נהיה גם איזושהי מסורת של הפליאוף.
0: אז אתה רואה, אני... אז עזוב רגע את מכבי, קרביץ, מצוין בתקופה האחרונה, מצוין, מצוין. אני כל השנה מדבר על הקליעה שלו, והאם הוא פוינט גארד, ועל החלוקת דקות, ומה הוא צריך לעשות ברגעים שלו למגרש, ועם מי הוא צריך לשחק. פתאום העסק הסתדר שם. הוא עולה בחמישייה, איך קוראים לקטן? שקרף?
1: קרופט.
0: קרופט.
1: קרופט היה מעולה.
0: עזוב, הוא רץ לקהל, וזה מה שאוהבים שם.
1: הוא בסוף חוגג עם הקהל, בדיוק, כן, הוא עושה כיפים באמצע המשחק.
0: טי-ג'יי שורץ קטן כזה, וזה שרץ, וקארטרייט, אתה זוכר את ההוא שהיה בבון, גם הקטנצ'יק, הסוג שחקן הזה שבא וחודר ובא מנוואר, ועושה דברים גדולים. החזרה של קררה, מאוד משמעותית, סדרה את ההיררכיה, גם אם עידן זלמנסון נפגע טיפה בדקות. למה עידן נפגע? כי בזמנו עידן היה מסק עם סנוגו ביחד. היום הוא 5-5, 4 אור וארצי. איך זה מול הגודל של מכבי? כי מכבי תמיד משחקים גדול, ואורד אם הוא 4 ובא...
1: אולי... מקבלים את מכבי גם שהורד וסורקין בכושר טוב ביחד, ואתמול, ככה דיברו איתי מבאר שבע, אז אמרו לי, תשמע, מה הבעיה נגד מכבי הזו? אין לה חסרונות. זאת אומרת, לא שאין לה חסרונות. כשאתה מסתכל על הסירייה שהיא מריצה, 10 שחקנים, ג'ימי קלארק לא משחק, על מי אתה מוותר? ממי אתה מאמר? איפה? וגם, עוד פעם, הם עושים המון תנועה.
0: זאת מחשבה. מה זה מי מאמר? למכבי היו קבוצות יותר טובות. זו לא הקבוצה הכי טובה של מכבי.
1: אבל גם זה לא הקבוצה הכי טובה של הפועל חולון.
0: מה זה?
1: זה לא הקבוצה הכי טובה של
0: הפועל חולון. אתה יודע מה הייתי תן לך? היית תבוא למלחמה? סליחה על המילה.
1: כמה המלחמה הזו, אני יושב על הנקודה הגויים השמעותית לי, כמה המלחמה הזו יכולה לפצות על הפער המקצועי הגדול שיש בין הקבוצות?
0: יכולה, אני מעדיף שיהיו לי אנשים שרוצים להילחם מאשר אנשים שמוכשרים ובאים ועסוקים בעצמם. בשביל סנוגו, זה יכול להיות סדרה שדוחפת אותו קדימה. אם יספרו לו שהיה פה איזה בינגם אחד, שהיה כאן והלך לשם ומחרו אותו שם וחידש חוזה, וזה רק... קוויון טיילור מיוחד, מעניין, גודל, יותר מעמדה, אולי הוא נכנס לאירוע טוב, רייט אולי התקפית פחות טוב, גודל בהגנה, הקטנצ'יק, קרופט, אבל עזוב, גם ארצי וקררה הצטרכו להרים את הרמה שלהם, אני רוצה שתהיה פה סדרה, כן?
1: אני גם רוצה, אני אשמח שתהיה סדרה, אני פשוט חושב ש... ההסתכלות על חולון, או בכלל על כל הקבוצות האלה, שהן לא כרגע שלוש הגדולות, ושוב, סלחו לי הפועל חולון, הפערים, הם היו בתחילת העונה הגדולים, והפערים רק התרחבו אחרי המלחמה, כי מכבי תל אביב שמרה על המסגרת שלה, והיא משחקת את אותו דבר כמו שהיא עושה מאז תחילת העונה. עכשיו, אנחנו לא יודעים על המאץ'אפ הזה, כי חולון ומכבי לא נפגשו בסגלים הללו.
0: בסגלים ההם, אנחנו הרי זוכרים בדיוק מה היה, היה איזה בלו-אוט,
1: המשחק של
0: דווקא קטש. פה היה 10-0. והיינו בטוחים שעוזר לבלו-אוט,
1: נכון.
0: טרח, חולוניה חזרה לאירוע, אבל חולון בא עם איזה עם איזה דבק, עם איזה חיבור, עם איזה משהו, ואני רוצה להאמין שעם פיזיות ואינטנסיביות, היא תוכל להקשות על מקבי. אני רוצה להאמין שהיא תקשה על מקבי.
1: מקבי תל אביב, אנחנו לא יודעים מה מצבו של קלארק, אמור לחזור לפי מה שאנחנו יודעים לסגל, כי זה היה פציעה של שבוע, זו הייתה סדרה טובה מאוד מבחינת מקבי לתת לו לנוח, אז קלארק בעצם זאת אופציה,

0: ואם אתה מחזיר את קלארק, אז זה גם שאלה, במקום מי אתה מחזיר אותו? האם במקום איפה?
1: לא נכנס הכי הכי, אתה יודע, אבל אני חושב שאת הניסיון של איפה ירצו, מה אתה רוצה, איפיאני?
0: אז לוני ווקר. זאת אופציה, זאת אופציה היחידה.
1: מי יהיה בחוץ, אנקינג, איפיאני, ואחד מהשניים שאתה אומר.
0: כן, זה או לוני ווקר, זאת אומרת, עוד פעם, זה אותו דיון. אגב, שוב, אפשר להחליף כל משחק, יכולים להחליט. בוא נגיד שבמשחק מספר אחת,
1: אתה צריך את סורקין, סנט,
0: סנטוס לא יכול, אתה לא יכול להישאר רק עם סורקין והורד.
1: או אינקינס, אחד מהשניים.
0: לא, אבל אתה צריך סנטר זר.
1: סנטר בבקאפ, כן.
0: סורקין וסנטוס, בוא נגיד שהורד וסנטוס.
1: גור לוי והורד בארבע, בריסט, ריימן. ריימן.
0: בריסט וריימן בשלוש. איפה ו...
1: תמיר ג'ונדי ושני גארדים.
0: כן, זאת אומרת שזה בעצם מהשלישייה הזאת של קלארק, לונדברג ולוני ווקר, אתה בוחר שניים. אלו, זה מעניין, זאת אומרת, האם אתה, ופה זה כבר עניינים שהם קצת יותר מעניינים של כדורסל.
1: אתה מוותר על אתה בריסט? מבטר,
0: לא, אם אתה מוותר, על בריסט אתה בטוח לא מוותר.
1: לא בדיוק, אוקיי, אוקיי.
0: שוב, לא. אני, אוקיי. כן, אני, אם אני, אם אני, כמו שאומרים. אבל לוותר על לוני ווקר, זה גם להגיד, זה כבר לא משחק עונה סדירה. Okay. אתה אומר ללוני ווקר, תשמע, עכשיו אתה אומר, אני עוד רוצה אותו אולי, ויכול להיות שרק ברמת המחשבה, אולי אתה כן רושם אותו למשחק הראשון, ומרגיש אותו, ואז יהיה לך יותר נוח להוריד אותו, אם הוא לא יהיה מספיק טוב. אתה מבין?
1: ברור לי את הסיפור, ברור.
0: דברים שהם לא קשורים באמת לכדורסל, הם יותר קשורים לנפשו של אדם, ואיך אתה מגיע אליו. עכשיו אם ג'ימי קלארק לא קשיר ב-100%, אפשר להמשיך כאן עם החמישייה הזו, והכל בסדר.
1: חד משמעית.
0: זה בסדר גמור, מכבי תל אביב.
1: תסתדר.
0: עם ג'ימי קלארק ובלי ג'ימי קלארק, היא קבוצה עדיפה על הפועל חולון.
1: ואני מעריך שאם הוא לא יהיה קלארק, אז לפחות חולון כן ילחצו את איפלונברג, ילחצו אותו.
0: קרביץ נותן חודש הגנתי שלא ראינו מגארד ישראלי כבר תקופה.
1: קרביץ ואחר כך רייט. דווקא רייט, ילך לשמור שם עם הגודל, ללחוץ, ואז את הקטנצ'יק קראפט, ילך על תמיר בלט, על ג'ון די, למרות שהוא אמור ללחוץ, אבל אוקיי, יש פה כמה עניינים ש...
0: ומה שראינו, אתה יודע, מכבי תל אביב, אם יש לה נקודת תורפה, וזו נקודת תורפה די ברורה, זה כל עניין ההגנה שלה, זה לא משהו שהוא חדש לנו, אבל זה עוד פעם, זה רק גם נגד באר שבע במשחק הראשון, היא נתנה 90 נקודות, עוד פעם, ב-61% מהשדה, וחולון, משהו ש... רואים אצלה לאחרונה, אולי אפילו יותר בסדרה הזו, עושה המון תנועה ללא כדור, כל מיני חיתוכים בבקדורים האלה, ששם למכבי תל אביב יש בעיה, זאת אומרת, היא קצת, היא לפעמים מנמנמת, אבל אולי כמו שדיברת על ירושלים, של להרים את הרמה, אם מכבי תל אביב תבוא, עכשיו, צריך להגיד, אני רוצה להגיד משהו שלא דיברנו עליו, מכבי תל אביב הביאה למשחק מספר אחת נגד באר שבע 8,000 צופים, זה מספר מטורף, נוכח איכות הסדרה הזו, ואני מניח שנגד חולון, במשחק מספר אחת, אני חושב שאנחנו בדרך לעשירייה.
1: אולם מלא.
0: אם לנגד באר שבע הבאת 8, ועכשיו מצטרף גם הקהל של חולון.
1: אם אמרנו שהפועל תל אביב קיבלה מכה קטנה, קלה בכנף נגד ראשון לציון, פה הדרבי, עם ה-115 נקודות, אחרי שהם קלו 250 נקודות נגד הרצליה.
0: רק נגד הרצליה.
1: רק נגד הרצליה, עכשיו.
0: בלי גליל עליון.
1: תגיד, פעם אתה זוכר את זה ש... תראה, אם מכבי ניצחו את הרצליה ככה וככה, וחולון ירצו את הרצליה ככה וככה. אז נכון, זה יהיה פה 30... כן. לא, זה כבר לא עובד ככה. אנחנו רוצים להאמין שחולון תבוא עם מרפקים ועם קצת גאווה, ותנסה להלחיץ את מכבי. אבל עוד פעם, לסכנים של מכבי ולצוות המקצועי שלה, יש טונות של ניסיון. טונות של ניסיון באירוע הזה, למרות שעודד עומד שקט על הקו ומאוד רגוע, ולא מראה שהוא נלחץ גם שההפרש יורד, בסיטואציות שמאמנים אחרים כן נלחצים, אבל בואו נקווה שבאמת כבר, כמו שאמרנו, שהקרב בין האדומות יחזיר גאווה לכדורסל הישראלי, יאללה, בואו נראה איזה חולוניה ככה...
0: זה מתחיל ביום שני, אוקיי, כן. זו הסדרה השנייה, מתחילה ביום שני, כל המשחקים, אני לא טועה, ב-5-9 בערב, אני חושב שזו השעה, שעת החצי הגמר, אז יש לנו שבוע שלם, לפחות ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי ושישי מובטחים לנו, שישה משחקים, back to back to back to back to back to back to back, ואז החל משבת, זה כבר סטנד ביי, משחק מספר 4, אם וכאשר.
1: If it's necessary.
0: If it is necessary. טוב, השלוש קבוצות גם סיימו את העונה. בני הרצליה, הפועל העמק והפועל באר שבע. בני הרצליה סיימה את העונה הסדירה במקום הרביעי, לכן היא מקבלת את הכרטיס האוטומטי

0: BCL.
1: וגמר גביע.
0: וגמר גביע. עונה טובה מאוד של בני הרצליה, שאם לא היה, היא כמובן, עוד פעם, אפקט המלחמה, בסגל הקודם שלה, יכול להיות שהיא עושה דברים אחרים נגד הפועל חולון, או בכלל, עושה משהו קצת, או מצליחה להתקדם עוד שלב בעונה הזו, אבל שוב, עם מה שקרה לה בדרך, עם העובדה שהיא איבדה את כל הנכסים שלה, כמעט ההתקפיים, גם עם החזרה של אונואקו, רגע לפני הסדרה, הייתה קבוצה הרבה הרבה פחות טובה, ובסוף היא סופרת, נקרא לזה, מסתכלת על איך הייתה העונה שלה, כרטיס ל-BCL, גמר גביע, רבע גמר פלייאוף, אוקיי, תודה רבה.
1: אוקיי.
0: מה הולכים לעונה הבאה? אז בעונה הבאה אנחנו יודעים שכבר זאק בריינט חתם לעונה הבאה, וגם פרנסיס, אוקיי? עכשיו, היידיגר גם אמור להישאר. להרצליה יש גם אופציות על שני שחקנים, על די-ג'יי ברנס, ועל נועה קרטר, אתם זוכרים? פעם היה שחקן כזה. הוא עזב כאן במלחמה, אבל להרצליה יש אופציה עליו, אם תרצה, אופציית קבוצה, אם אתה יודע, קצת תסתכל על נבחי הספורט הישראלי, או בכלל, כשהקבוצה היא זו שמחליטה אם היא רוצה. אם היא אומרת יש חוזה, יש חוזה. אם היא אומרת אין חוזה, אין חוזה. זה עונה עם אופציה של הקבוצה. אז יש להרצליה את האופציה הזו. כל שאר הזרים אני מבין שאמורים לעזוב, ואונואקו... הרצליה, אם הוא יהיה מעוניין, הוא כמובן תשאיר אותו, הוא לקח את מישקו רזנטוביץ' כסוכן שלו, אז יכול להיות שהוא רוצה ללכת למקום אחר. השחקן הישראלי המוביל של הרצליה, לוגשי, גם מסיים חוזה. אז זו שאלה, איפה לוגשי יהיה בעונה הבאה, האם בהרצליה, האם בקבוצה אחרת, וסיפור יאו אורלנד, שגם כאן אנחנו שומעים את כל הדיווחים על הפועל תל אביב, עוזר מאמן, הוא אתמול אמר, הוא לא דיבר על זה כמובן, אבל... מבחינת הרצליה, גם על יאו אורלנד יש לה אופציה לעונה הבאה, ואומרים לי בהרצליה שאם הוא ירצה להישאר, הם היו רוצים להמשיך עם יאו אורלנד עוד עונה.
1: תקציר הפרקים הקודמים.
0: זה ארוך? כמה פרקים יש? סרט קצר.
1: 10 שניות.
0: אוקיי.
1: 10 שניות. אחרי, כשיצאנו לפגרת, בקורח הנסיבות, לפגרת המלחמה, הרצליה הרגישה בטוחה בעצמה, היה לה מספיק עודפי שומן. ממש ככה, כדי לוותר על נכסים, בין אם ברצון, או בין אם זה לא היה תלוי בהם. אבל אני מעריך שמבורגוס ומכזן, הם לקחו כמה ג'ובות על השחקנים שהלכו.
0: אוקיי.
1: אז זה פעם אחת. פעם שנייה, בהרצליה תמיד יש את התופעה הזאת, של לנסות ולהפתיע, להחזיר את אוקר, להחזיר את ההוא, כל הזמן יש שם פעילויות. לפעמים, דווקא על להישאר עם הסגל, בלי התוספות, זה... הדבר המקצועי יותר טוב מאשר לשנות את הקבוצה ביומיים ליומיים. אז זה איזושהי מין מסקנה, ואתה, המשמעויות, אני ביום זה שקמתי בבוקר ב-10, לא שקמתי, שפתחתי את הזה לראות ב-10 שברונסמן לא, ישר שלחתי לך וואטסאפ, למה ברונסמן לא
0: כאילו... אני גם שלחתי, שלחתי להרצליה,
1: אמרתי, אני שלחתי לך.
0: אמרתי, רגע, למה ברונסמן לא נרשם? אמרתי, אוקיי, אולי הוא פצוע.
1: מה זה ברנדו ושני הגבוהים, כי מה, פה משחקים עם ארצי 4 וקררה 4, מה אתה מחפש, לשחק על... אתה יודע, ועכשיו, כולם לוקחים אחריות ואנחנו יודעים מי מחליט שמה. אז אתה מבין, אז אל תיקחו אחריות אם אתם לא מחליטים. אבל, ואם אתם לא מחליטים ואתם לוקחים אחריות, אז עדיף שתגידו, אתה יודע, אתה לא מחליט, אנחנו, אבל עזוב את זה, אני לא רוצה ללכת לשם. אז זה הסיפור. גם הייתה את התחושה, לא יקרה כלום אם לא נהיה מקום רביעי, כי לא יודעים אם נערך בשנה הבאה, ולא בטוח שאנחנו רוצים להיכנס להרפתקה, זה הדברים ששמעתי במגרש. לא בטוח שאנחנו רוצים להריח BCL לא בארץ, אני מקווה שבאמת שהכל יסתדר וכבר באמת, שנחזור אפילו ל-BCL פה בארץ, כי בשנה שעברה BCL היה קצת קשה מאוד, גם הפיבה עם נבחרת ישראל ועם המשחקים מאוד קשים, אז זה סיפור הרצליה. אני חושב שהרצליה תצטרך לעבות את סגל הישראלים שלה. ראית אתמול הם הגיעו...
0: בטח אם היא הולכת לשתי מסגרות.
1: חייבת לעבות את סגל הישראלים שלה, גם עם 6 זרים ו-7 זרים, ושם המציאו את התרגיל של שני גבוהים. אני מקווה ש... שתעבה. עכשיו, לאורך השנים הרצליה נתנה במה להרבה חבר'ה שפרצו אצלה. זה התחיל בפניני וזה התחיל ב... אני מדבר על בני השרון, כל האזור הזה. ואוז בלייזר ואיתן בורג ושלב לוגשי עכשיו. ונכון שלוטטי פצוע. בואו נקווה שהם ידעו לעשות שתי עברות טובות. עומר בן דוד למשל, שעכשיו בולט בנעריה, גם מרחובות הגיע לשם. שיצליחו לעבות את הסגל ושיהיה להם בהצלחה.
0: כן, אז זה הרצליה, זה אחד. 2, זו העמק.

0: סוף זו עונה מאכזבת מבחינתה. היא השקיעה הרבה כסף, גם היא נפגעה מהמלחמה, היא הודחה שם בגביע בהפסד ש... שפגע לה מאוד בנרטיב של העונה, זה יכל להיראות אחרת לגמרי, בסוף הרצליה.
1: גביע, כן. כן.
0: והיא דרדרה, סיימה את העונה הזו לא טוב.
1: ועושה לה בעיות לשאיפה לאירופה לשנה
0: נכון,
1: הבאה.
0: נכון, היא לא תלויה בעצמה, זאת אומרת, היא עכשיו תלויה בהחלטות ה-BCL. בסוף אחד עד שלוש כאן לא הלכו BCL, הם יהיו יורוליג ויורוקאפ, ואז יש את הרצליה, ואחר כך חולון שסביר להניח שנוכח ההיסטוריה תקבל את המקום בשלב הבתים, ועל הנייר אני מבין שיש עוד מקום בשלב הבתים לקבוצה ישראלית, אבל...
1: לבתים, או ללכת למוקדמות, כן. או ללכת למפעל שיורוקאפ שהשנה עם פאוק סלוניקי ובלבאו וזה...
0: אני לא הולך ליורוקאפ, אוקיי. אם אני הפועל העמק, אוקיי. זה לא מרגיש לי בשבילהם.
1: הם חייבים לא... אבל לעשות איזשהו צעד
0: צריכים, נכון,
1: בפיבה.
0: אבל... לאט, לאט, לאט, לאט.
1: וגם בוא... לדעת מה זה להריח קבוצה, מה זה לחכות עם האוטובוס בנדבג, ולהביא אותם למלון, ולסדר באולם שני... חייבים להתחיל באדמיניסטרציה הזאת. תראה, סיפור המלחמה זה לא תירוץ. כי יש קבוצות שמהמלחמה הצליחו להביא זרים ועשו ושדרגו את הסיפור. מנתניה, עזוב רגע שהם הפסידו עכשיו משחק, שיכול להיות שיוריד אותם ליגה. אבל חולון פתאום הצליחו להביא שלושה זרים. אז זה, זה, זה יותר... הפסידו את כל המשחקים בחלק השני של העונה, ובאותה צורה.
0: שימו את העונה עם שמונה הפסדים רצופים.
1: ובאותה צורה, הרבע הרביעי תמיד, פתאום איזה נפילה, אולי לא נגד ירושלים, זה תמיד הרבע השלישי.
0: ירושלים זה הרבע
1: השלישי. כן, אבל במשחקים האלה הובילו בסוף רבע השלישי. אני חשבתי שהקבוצה לא בנויה מספיק טוב. לא בנויה מספיק טוב.
0: אז לפני שאתה ממשיך, אני אגיד לך שבעונה הבאה, לפחות ברמת אחוזים, נויביץ' עם חוזה, נציה, לוקאס גולדנברג, רפי מנקו, קמרון הנרי, גם לו יש חוזה, יש מסע ומתן עם מסגב, זאת אומרת, להאריך לו את החוזה גם, זה משהו שבעמק היו רוצים. אז על הנייר, השלד הישראלי, אתה רואה אותו פה, הוא אמור להישאר. עוד פעם, זה חוזים, אבל כמו שאמרו לי, בעמק, אי אפשר לדעת, רוצים.
1: אי אפשר לדעת, עזוב, חוזה זה טוב לצד אחד כשהוא רוצה, הצד השני שלא רוצה תמיד יכול לצאת ממנו, בין אם זה השחקן, בין אם זה...
0: קבוצה.
1: בסדר, הצטרכו לעשות בנייה.
0: אז אתה אומר, לא היית מרוצה מהבנייה, מה בעיניך?
1: דיברנו על זה, למרות שנויוביץ' גמר את העונה, אני חשבתי שניב מסגב ונויוביץ' ביחד, גארד קטן, בלי גיבוי של קומבו גארד, אז אמרו לי, קמרון הנרי, זה הפתרון, אני יכול לעסק ביותר מעמדה אחת, ובאמת הייתה איזו תקופה שבשם האתלטיות שלו, ווילר, צ'יילדס,
0: אדוארדס,
1: ומי זה היה סנטר לפני?
0: היה שדריק, ואז אומגנדה.
1: שנפצע, אז התחבר, ועשו ניצחונות, ותפסו תאוצה, אבל כשהיה צריך, איך אומרים, שחק קצת יותר חכם, יותר מורגן, יותר זה, הם היו תלויים יותר מדי בניב מסגב, שהייתה לו גם פציעה, וגם נסיגה, וגם למדו להכיר אותו, וגם עייפות, וכל הסיבות, גם אם נויוביץ' לקח את המקום ביג טיים בפלי אוף, והיראה להרבה שחקנים צעירים, אני הלכתי לבדוק עוד פעם, אתה יודע, ישבתי באיזשהו מקום, ושאמרו לי, מאיפה הוא בא? הלכתי להראות להם שהוא בא מאוד השרון, דרך גבעתיים, דרך מעלה אדומים, דרך הפועל חיפה, והוא הגיע, אז יש עוד דוגמאות של שחקנים כאלה, וזה נותן תקווה לאחרים, וכל הכבוד שרון אברהמי שהאמין בו, והוא האמין בו.
0: כן, והוא סיים את העונה עם 25 נקודות, באמת מספר בלתי נתפס, זה לא, זה קפיצה שנויביץ' גם הוא היה טוב במשחק הראשון, לפחות מחצית ראשונה היה טוב, מחצית שנייה הוא נעלם קצת, אבל לא ציפינו לראות את נויביץ' עם מספרים כאלה בסדרת פלייאוף. גם אם מסגב היה לו קשיר, או פחות, או שחק פחות טוב, או פחות זמן, זה היה מאוד מפתיע, ואחלה. ואהבנו את זה מאוד, זה לא יעזור לעמק, את העונה שלה היא מסיימת, והקבוצה האחרונה שמסיימת העונה זו היא באר שבע.
1: צריך להחליט קודם כל על מאמן.
0: מנהל מקצועי חדש אצלך, כי רביץ עוזב.
1: יש קבוצות בלי מנהל מקצועי.
0: אני אומר, אני יודע שהם רוצים.
1: בסדר, רביץ עוזב בטוח?
0: עוזב, כן.
1: תבוא ותגיד לי שבאר שבע היו ייחודיים בלנצל את התקציב, להביא שחקנים, אתה יודע, ממש, איך אומרים, בפינצטה, מהאגדות, שמגדות, איפיאני בזמנו, אנחנו יכולים לעבור על כל הרשימות, גם השנה היו שתי דוגמאות מצוינות, אנג'ל ואלבי, אז אוקיי, אתה רוצה שבן אדם יתעסק בזה 24-7, ולא שהמאמן יתעסק בזה?
0: באר שבע מתחילה מחדש, אין לה, כמו שאמרת, אין לה מאמן, גם אין לה שחקנים, זאת אומרת, כל השחקנים אמורים לעזוב, או לפחות אין להם חוזים, למעט אופרי שטרית, ויטלם אנחנו יודעים הולך למכללות, נטע סגל.
1: איירו יומה?
0: איירו גם...

מבין, לא, אין לו חוזה לעונה הבאה, זאת אומרת, או לפחות כרגע. ו... זה יהיה מעניין לראות אותה בונה אחרת, זאת אומרת, בגרסה חדשה, בלי רביץ וגם בלי רמי אדר. מה עושה באר שבע? האם היא בכלל, האם זה...

0: שלאו דווקא הבעלים הנוכחי, אולי מישהו חדש שייכנס וייתן שם כסף, זה... זאת אותה אופציה.
1: הבעלים הנוכחי, שחקן כדורסל.
0: לא, כפיר הרזי, ובכלל, אתה יודע...
1: נותן שקט לעבוד.
0: אני רוצה להגיד משהו על באר שבע, מבחינת המקום שאתה מגיע. נעים. אין מקום בליגת העל שאתה מגיע אליו, ונחמדים אליך כמו בבאר שבע. מעבר לצ'ופר, בוא נגיד, לחבילת השי שאתה מקבל.
1: להון ושלטון, קנו אותך, אפשר לחשוב איזה
0: שי. קנו אותי בגן.
1: כל הכבוד, המחשבה שאתה בא למגרש.
0: נכון.
1: המחשבה, ומכינים לך משהו כדי שתוכל לשתות, ואיך אומרים, להסביע את...
0: זה בכלל לא קשור לכדורסל.
1: החיוך והסוכריית מנטה שאתה מקבל, שאתה נכנס למגרש, שווה את הכל.
0: גם נכון, ומי שיודע, יודע. אז שוב, באר שבע מסיים את העונה הזו עם הרבה סימני שאלה מקצועיים לקראת העונה הבאה. אז אלו שלוש קבוצות שבעצם מסיימות את העונה שלהם.
1: גם.
0: מה?
1: נתנו את הסייג כבר.
0: שמה?
1: ראשון.
0: לא, ראשון לא אמרנו.
1: לא, אבל אפשר לדבר עליהם.
0: לא, לא, לא.
1: לא, אוקיי.
0: מה פתאום?
1: אתה לא תצטרך לבוא להקליט פרק.
0: זאת הגזמה. זאת הגזמה לסכם את העונה של ראשון.
1: לא, לא לסכם, אבל אתה יודע לתת איזה מילה, בקונוטציה עתידית, גיא קפלן העריך את החוזה שלו, ובצדק, ו...
0: רוצים אולי להשאיר את ג'נקינס בעונה הבאה. יש שם כמה שמות שהייתי משאיר אותם מבחינת ראשון לציון. אבל זה, נדבר על זה בשבוע הבא. כי יש גם פלייאוף תחתון שמשוחק בימים אלו. רעננה מסובכת, היא מפסידה שוב, הובסה על ידי נס ציונה, והיא כרגע במקום האחרון עם 6 ניצחונות, 2 משחקים מגליל עליון במקום ה-12, גליל, ניצחון ענק שלה בנתניה, שנותן לה יתרון בראש בראש נגד נתניה, זאת אומרת שעכשיו היא משחק מעליה, אז זה כבר משחק וחצי, היא 3-0 מולה, לא משנה מה יקרה, היא תהיה מולה, זאת אומרת שכדי שנתניה תעבור את גליל עליון, היא צריכה לעבור אותה בניצחון אחד.
1: וגם לנצח בגליל.
0: זה באמת, גליל עשתה לעצמה שירות טוב מאוד עם שני הניצחונות האחרונים שלה. נס ציונה עם הניצחון הזה על רעננה עוד לא יצאה לגמרי, אבל...
1: היא הקבוצה יותר איכותית, יותר עמוקה, זה לא מקעה כאוזה אני לא רוצה להגיד כישלון, מהעונה הלא טובה שלהם, היא לא הייתה צריכה להיות במקום
0: שם. אתה יכול להגיד, זה בסדר להגיד שמדובר בכישלון מקצועי וכישלון ניהולי, זה העונה, אני חושב שהם בעצמם יודעים את זה.
1: אם היית אומר לי שהם משחקים במקום שביעי, במקום ראשון, או במקום שמיני, במקום באר שבע, זה היה יותר טבעי לציפיות שלהם, אני לא רוצה להגיד שמבחינתי גם הם היו צריכים להיות אפילו... איך אומרים, לגרד את הרצליה ואת חולוניה.
0: בסדר, גם...
1: והעמק בסיטואציה הזאת.
0: גם אצליהם יצטרכו לעשות... שוב, העונה עוד לא הסתיימה. יש עוד 5 מחזורים לפלייאוף התחתון, כן? הפער שלהם הוא עדיין... הם 10 ונתניה 7.
1: הפלייאוף התחתון ישוחק במוצ"ש.
0: נכון.
1: 2 משחקים במוצ"ש. יש לנו את נס ציונה מתארחת בכפר בלום.
0: ורעננה מארחת את נתניה. אני קורא לזה משחק ההזדמנות האחרונה של רעננה. הפסד לנתניה... ואז יהיה כבר פער של 2 משחקים, עם 4 משחקים בקופה, שקבוצות אחרות ינצחו אחת את השנייה, זה לא יכול לקרות. תראה, רעננה עוד פעם הגיעה למשחק הזה גם עם בלי חואקין שוחמן, שאשתו ילדה.
1: קרינגטון.
0: כן, סיפור קרינגטון, רק שפה זה בארץ, אבל הוא לא הגיע למשחק, וזו בעיה מבחינת רעננה, היא לא מספיק עמוקה, בטח לא בגזרת הישראלים שלה, וערב קליעה יוצא דופן בכמה שהוא היה רע מחוץ הקשת עם 1-22-3 בכלל לא הייתה שם, זאת אומרת זה לא, יש משחקים שאתה אומר הם היו והיו קרובים, אבל זה, הם לא היו שם בכלל, ואם הם לא התעוררו וינצחו את נתניה, לצערי אני אומר את זה בתור אחד שהאולם קרוב לבית שלו כנראה שהעונה הזאת הסתיים מבחינתם בירידת ליגה וחזרה לליגה הלאומית.
1: איך אמרת לי על ראשון לציון? זה לפרק הבא.
0: מה,
1: יש לי הרבה מה לדבר
0: אוקיי,
1: על רענן.
0: בסדר, נגיע אליה.
1: לא נשאיר.
0: אנחנו לא נסכם כי הם עוד לא ירדו, אבל...
1: הרוח כבר...
0: לא יודע, אני לא אומר את זה, אני לא חושב.
1: אוקיי.
0: ניצחון לנתניה והם עוד פעם במשחק. אני לא חושב שזה גמור. אבל הפסד לנתניה ואז הם בבעיה. ונתניה גם בבעיה, כי היא הפסידה לגליל. ועוד פעם, דיברנו על שינויים.
1: 7 זרים פתאום.
0: פתאום 7 זרים. פתאום היא מגיעה עם 2 זרים, אחד מהם היא נתנה לו סג במחזור הלפני האחרון, אוונס.
1: אוונס ווושינגטון.
0: אוונס, ואז וושינגטון נרשם במקום בולדווין. ואוקיי, כל עוד נתניה קלה מ3 במחצית הראשונה, המשחק נראה בסדר. אבל ברגע שהייתה צריכה לשחק קצת כדורסל, פתאום היא גילתה שאין לה מי שינהל את המשחק, כי וושינגטון לא מכיר את השחקנים. ודיאנטה בולדווין, שאומנם היה, הוא פחות מוכשר אולי ממנו התקפית, אבל הוא כן היה, הוא כן ניהל את המשחק הזה של נתניה.
1: קודם כל לגבי וושינגטון,

0: ברור שהוא בא עם פרופיל...
1: רזומה יותר מפואר.
0: רזומה יותר מפואר מבולדווין. אני חשבתי שבולדווין הוא הדבק של הקבוצה. הוא שומר, אחד הגרדים ששומרים יותר טוב עכשיו אתה. אני לא יודע מה קרה בפנים. אני לא יודע מה, למה ההחלטה הזאת, למה... אני לא רוצה להגיד, הפילו את התיק עליו, למה הרימו ידיים לגביו? כשאתה הולך לסק נגד גליל עליון, שאתה יודע שהכוח שלה זה שניידרמן, שחר אמיר.
1: איש של אמין.
0: מה זה ואיש של אמין? אני חושב שמבחינה הגנתית אתה צריך אותו, ואני מעדיף את, את הקביעות, את, את החיבור, מאשר להביא מישהו חדש, כל פעם שאתה מביא מישהו חדש למשחק, זה נפלא סיפור קמרון אוליבר, זרקנו בשבוע שבוע.
1: אני חושב שהוא שחק בגלל שקמפ נפצע, זו הייתה החלטה, לא דווקא מקצועית במקרה הזה.
0: לא, אבל פרייזר יכול לשחק גם ארבע בהרבה פעמים, אוקיי, אבל בוא, אני פעם ראשונה, תראה, אני מכיר את אלי רבי שנים, הוא תמיד אופטימי, תמיד עם רוח של תקווה, זו פעם ראשונה ששמעתי, או קראתי,
1: ספקות?
0: ש... זה הפסד שיכול לעלות בירידת ליגה. ולא, זאת אומרת, אף פעם לא...
1: חמישה מחזורים לסיום העונה, אני לא בטוח שאתה יכול לשגרר את זה החוצה, זה מוקדם מדי. נכון, כולנו מבינים את המשמעות בגלל שבראש בראש יש בעיה, אבל אולי זה קצת מוקדם. אבל שוב, הסיפור של הפלייאוף התחתון זה גליל עליון, כן, אנחנו מדברים פה מסביב, גליל עליון עם הניצחון הזה, שוב, שניידרמן, בדקות ההכרעה, עושה שם סלים אדירים, דופק שלשות.
0: הולך לקו.
1: מה זה, ו...
0: ולא מדברים על ההגנה שלו, הוא לא פרייר בהגנה.
1: לא, לא, גליל עליון. דיברנו על מה יקרה בעקבות המוות של רז אדם. היו שתי אופציות. אחת, זה יפרק את הקבוצה לגמרי. שתיים, תהיה תחושה של שליחות. אני חושב שאנחנו במצב השליחות. במצב השליחות, כי... שלושת הישראלים המובילים, החברים נקרא לזה גם, גם שניידרמן, מלמד באחד המשחקים הכי טובים שראינו לנו בקריירה, ושחר אמיר, שהוא פשוט יציב, זאת אומרת, הוא עושה את מה שכבר התרגלנו לראות ממנו העונה.
0: מושך המון אש.
1: ובסוף הם גם בסגל קצר, הם שיחקו עם ארבעה זרים, קרדט שיחק חצי דקה, חלפון שיחק עוד שלוש דקות, ומשהו התחבר שם, יחד עם העובדה שהם עשו העברה נכונה בדמותו של הולי, זה סידר להם את משחק הפנים, כי היה להם קשה, גם ללנג'יוון היה קשה. הוא יותר טוב מאז שהולי הגיע, כי הוא יכול פתאום גם קצת לנוח, הוא יכול גם לשחק לידו. וגליל, היא צריכה להמשיך ולהחזיק את זה חזק חזק, זה לא קל. אני בטוח שהם עוברים שם המון משברים שאנחנו אפילו לא מודעים אליהם, אבל היא צריכה להחזיק את זה חזק חזק ולהמשיך, ונקרא לזה לסיים את הדבר הזה בשביל רז. זאת אומרת.
0: אחד המבחנים הגדולים יהיו עוד פעם, במוצש, הקהל. אם שוב המגרש יהיה מלא.
1: כמה קהל הם הביאו? ראית למשחק בנתניה?
0: אחרי הסל שם, איזה אוטובוס, אוטובוס וחצי.
1: 150 איש?
0: כן.
1: תנו להם אווירה של משחק ביתי?
0: אם האולם בכפר בלום יהיה מלא במוצאי שבת.
1: תראה, אנחנו לא יודעים, אנחנו מבינים שכרגע כל או לפחות רב ההגבלות של פיקוד העורף כבר לא קיימות, כמו שהיה קיימות, זאת אומרת ש... אפשר יהיה, אני מקווה.
0: אנחנו יום חמישי בבוקר, 48 שעות במזרח התיכון.
1: זה עולם הוא לא, נכון. אבל כרגע הכיוון הולך לאיזושהי הפסקת אש, או עוד הפסקת אש, או אתה יודע, מי יודע. אז אני חושב שכן יהיה אפשר שיבוא קהל, השעה די מאוחרת, נכון? 9, משחק ב-9. אבל משחק מאוד חשוב מבחינת גליל עליון, והקהילה, אני חושב שכן מתאספת סביב הדבר הזה. וכרגע הם במצב שזה תלוי בהם, שזה הרבה יותר טוב ממה שהיה לפני חודש, מבחינת המצב המקצועי כקבוצה, זה תלוי בהם. נס ציונה, כמו שאמרנו, היא עוד לא הבטיחה, אבל בטוח שהסנס אוף ארג'נסי של נס ציונה, הוא לא כמו של גליל עליון.
0: אז הייתי ביום שישי האחרון בקריית אתא במשחק שזרק אותה לבית התחתון, במקום לזרוק אותה לים, מה שנקרא.
1: כן.
0: ואז הגיע המשחק נגד רעננה, ובואו נראה אותם בגליל, בואו נראה אותם בכפר בלום. קבוצה עמוקה, קבוצה לא מחוברת, קבוצה לא יציבה. בולדן יום אחד 200 נקודות נגד הפועל ירושלים, בקריית אתא לא מוצא את עצמו. המון בעיות יש שם, המון. מי היכרות של המאמן עם הליגה הישראל, עם הליגה, עם הכדורסל האירופי, עם ההתאמה. ושלא יגידו לי, מאמן זר, אתה מתלבש עליו כי אתה רוצה את התפקיד שלו, די, די כבר עם הקשקוש הזה. מאיפה, כל, לא, אני כל הזמן, אתה יודע, מהאיתרים.
1: סתם, רעשי רגע, להתעלם.
0: כן, לא, לא, אבל לקרוניץ אנחנו כן מפרגנים, עוד מ-day one, לפני שהוא בא, כי אני גם מכיר, לא כל אחד מתאים, אבל בסדר, נס ציונה יצטרכו לקבל את ההחלטות שלהם בקיץ, איך הם מבזבזים. אתה יודע מה? לא. איך הם לא מבזבזים את הכסף שלהם ועושים קבוצה שתהיה בשש הראשונות?
1: זה שיש כסף זה נהדר. צריך לבנות קבוצה טובה עם הכסף הזה. לא סתם קבוצה.
0: אז מבחן גדול יהיה להם שם באיזה, לראות אם הם כבר יודעים איך משחקים את המשחקים האלה. רק גליל, שלא יהיו בלחץ. אנחנו באמת רוצים עוד איזה משחק. זה מוצאי שבת, הרבה קהל, שידור.
1: תראה, כמו שאמרת, אנחנו 48 שעות לפני המשחק הזה, ונכון להיום אנחנו... כרגע רואי פריצקי עוד לא שוחרר בעצם רשמית כדי לשחק בגליל עליון. למי שפספס, הרי פריצקי היה אמור לעבור מהפועל ירושלים באיזשהו, בתקופת זמן מדודה. זאת אומרת, ככה היה הסכם מול קבוצות התחתית, שזה יהיה רק פריצקי, וזה יהיה 24 שעות מאז המועד שהסיפור הזה קרה. בעקבות הבוררות של איתן בורג, אז זה לא קרה תוך 24 שעות, ועכשיו, שתיים מקבוצות התחתית, נס ציונה דווקא כן נשרה, אבל נתניה ורעננה, אמרו, אנחנו לא מוכנות עכשיו שפריצקי יחתום בגליל עליון, אז הוא על הנייר הוא שם, ראיתי אותו אפילו בקהל כבר במשחק האחרון, אבל הוא לא יכול, אין לו אישור לשחק עם גליל עליון. אני מודה שמצד אחד, היית מצפה אולי שבמצב של מה שקרה, שקבוצות התחתית יביעו את הסולידריות שלהם באופן מלא עם גליל עליון, מצד שני, באמת הייתה הסכמה, כאילו, אם כל פעם אנחנו נשבור עוד פעם את החוקים, כי משהו לא קרה, אז יכול להיות שאנחנו לא נוכל לעמוד בזה. אם ההסכמה הייתה ל-24 שעות, בתקופה, באמת תקופת זמן, קשה לך גם לבוא בטענות לנתניה ורעננה שבסוף רוצות לשרוד בליגה, הם כבר נתנו את האישור, כבר אמרו, אוקיי, בואו נלך על זה. אז עוד פעם, כל הדבר הזה, מכיוון והוא, הסולידריות שם היא לא על מלא מתחילת האירוע. לא מהצד הירושלמי, שפשוט היו צריכים לתת, להגיד, חבר'ה, זה לא קשור לאף אחד. ועכשיו, ברגע שזה מסתבך, אז עוד פעם, אתה פונה ללב של הקבוצות האלה, כשאתה יודע שזה אחלה ורומנטיקה ולב זה חשוב, אבל יש פה קבוצות שהעתיד שלהם יכול להיות תלוי בעברה הזו, אז כמה שהן היו רוצות, לפעמים גם הן חושבות עכשיו על עצמן ולאו דווקא על הצד השני.
0: אני אעשה הפרדה של שני דברים.
1: כן.
0: אחד הרגשי, סנטימנטלי, הסולידרי, הערכי. שם הייתי מצפה שאין בכלל שאלה, כן תקנון, לא תקנון. צד שני, אני לא רואה את זה שפריצקי הוא שובר שוויון, או תוספת כזאת חשובה.
1: זה לא הדיון, אבל.
0: אז שנייה, לא, אתה אמרת באיזשהו שלב, הקבוצות, תחתית, רואות, שזה יכול לעזור. אני, חבר'ה, רעננה ונתניה, תנו לפריצקי לשחק בגליל. לא זו הסיבה שהם יישארו בליגה, ולא זו הסיבה שאתם תרדו ליגה. שזה דיון מבחינתי ברמת האחוזים, אחוז אחד מתוך המאה. ה-99 מבחינתי, זה שלא נהיה במקרים כאלה להזזל עוד.
1: אז שוב, כרגע זה תקוע. אנחנו מחכים גליל לגישה עתירה לבית הדין של איגוד הכדורסל. יכול להיות שעד שהמשחק הזה יתקיים, אז כבר העתירה הזאת תתקבל או לא תתקבל.
0: לא יודעים שיש לנו פרק ואתה רוצה
1: לא,
0: ברייקינג.
1: לא, אתה רוצה לבדוק? בוא נראה, לא. אולי מישהו שלח משהו. יש הרבה הודעות, אבל לא, אף אחת, לא, לא, לא, בינתיים לא. אבל יש עוד כמה לקות לפרק. הוא 12:08, שעה, אוקיי. זה בעצם עשינו פה סדר בכל מה שראינו השבוע בליגת העל, או לפחות ברוב מה שראינו השבוע בליגת העל. יש לך הערב משחק מספר 2?
0: לא לי, לכדורסל הישראלי.
1: באשדוד?
0: כן, באשדוד נגד נהריה. משחק מספר 1 הלך לשתי הערכות. חבל שרק 200 איש יכלו לראות את המשחק הזה, בעקבות היום הראשון, יום ראשון מה שהיה בנהריה ובכל הגליל המערבי. אתה יודע, בסופו של דבר זה נגמר, איך אומרים, כמו שלא היגיון, כמו שהקלפים הסתדרו לכאורה. Okay. מה זאת אומרת שנהריה ניצחו את הערך, שנהריה היו מפסידים, ואז היו עולות כל הטענות, ואתה יודע,
1: למה שיחקנו,
0: okay. למה לא. זה, אני חשבתי שלא צריך לשחק. אני, מי שדיבר איתי בצהרי היום, אמרתי לו, תקשיבו, בלאו הכי אם הייתה, אמורה להיות אם אמור היה להיות עוד משחק, משחק חמש בין העוטף לאשדוד, הוא היה אמור להיות ביום ראשון, ואז הסדרה הזו הייתה צריכה להיפתח היום. אז לא יקרה כלום אם נדחה ב-48 שעות, עד יום שלישי. עד יעבור זעם.
1: מי יכול היה להבטיח לך שיעבור זעם?
0: לא יעבור זעם, אז כבר מתנים שמשחקים ברוממה, כי 2,000 איש מ...
1: אבל אז, שנייה. אתה, אבל אז פגעת עוד יותר בנהריה, לקחת שנייה, להם את הביתיות לגמרי.
0: אבל 2,000 איש באים, הם לא הסכימו נהריה, אז נהריה שהציעו להם לעבור לקריאת אתא, אני אמרתי רוממה, הם לא הסכימו, הכל בסדר, בסוף יצא שהם משחק שהיה, הם איבדו אותו כבר, הם היו בפיגור 8-3 דקות לסוף, פתאום איזה שתי שלשות של ארלינגטון, וקצת חוסר ריכוז וחוסר חמצן באשדוד, והם איבדו את המשחק, המשחק הלך לשתי הערכות מרתק, היום משחק מספר 2, אשדוד בבית, מאוד בטוחה, אנחנו, האפקט של להגיד סינדרלה יצא, כי פתאום הסינדרלות היו העוטף ושומרון, שהגיעו מנוואר, הגיעו, ניצלו פשוט סיטואציות ניהוליות לא טובות, גם ברחובות, עם החתמת הזרים המהירה וגמירת המכסה, כי הם היו חייבים שיהיה להם עוד גארד זר לסדרה, כדי גם עומק, גם יכולת, וגם הפועל חיפה שדיסקסנו מה קרה. הסינדרלה האמיתית היא אשדוד. זאת הסינדרלה, קבוצה שעלתה ליגה, וכבר מביאה בגמר, ותקשיב, היא מופיעה בגמר, אני אומר לך עוד פעם, אם היא מנצחת היום, וכמו שהיא ניצחה בבית, והיא באה עוד פעם לנהריה, עם הלחץ בנהריה, ונהריה יחזבו אותי. אני מרים, אתה יודע, קודם כל אני רוצה שנהריה יעלו. אני לא מתבייש להגיד את זה, אמרתי את זה בשנה שעברה, שום דבר נגד אשדוד, גם זה ברוח הדברים שאשדוד אמרו לי בתחילת העונה, ויכול להיות
1: שמה אוכל... נהריה הבשילה כבר לחזור לליגת העל, ואולי אשדוד צריכה עוד איזה שנה שתתיים.
0: אשדוד בעצמה, אמרו לי אשדוד, אנחנו בונים אולם חדש, ליד הזה, אבל אם האוכל בא תיאבון, ואנחנו אוהבים, איך אומרים, סינדרלות ספורטיביות, ואם הם יעלו, הם יעלו בזכות, כי הם מביאים משהו לשולחן, הם מביאים רעב, הם מביאים חיבור, הם מביאים אחוזי קליעה טובים משלוש, יותר טובים מכולם בליגה, הם מביאים ריבאונד התקפה, הם מביאים שחקנים ששיחקו בליגה השלישית בשנה שעברה, שלמון, שיינבוים, יעקובי שירד ליגה, שהופכים להיות ברומטרים בליגה, מצד שני הביאו מתאזרח שתגלית העונה, יש שם גם את עמית ראובן, יש להם פציעות של שחקנים, למרות שדרפיץ' חזר, בנקן לא חזר, עם ריש שביט איננו, והם הביאו את זר העונה ואת מאמן העונה, אוקיי, אלעד חסין, אם היינו יודעים שהוא לא ממשיך באלעד, אז לא היינו בוחרים בו במאמן העונה.
1: תכף נדבר בזה.
0: אוקיי.
1: כאילו, לא, את האמת שעכשיו דיברנו לאומית, פתאום אמרתי עצמי, רגע, יש לנו פה קבוצה שעולה ליגת העל, והחליפה מאמן, ציים אבל לסיפור אשדוד ונהריה.
0: זה סיפור אשדוד, נהריה, אני חשבתי ש... תראה, ברור שיוגב חיון רמה מעלה, עזוב, זה רמה, זה הגנה, הוא התייחס למשחק הזה כמו יורוליג, זה כדור אחרון, לסרוק שחקן, ללכת ללאפ, אבל אני חושב שהם משחקים, יש להם כל כך הרבה יתרונות, וקלארק וארינגטון משחקים 7 מטר מהסל, בלי שום משחק פנים, בלי שום מחשבה איך מספחים את היריבה בעבירות. מזל שאול עשה 3 עבירות בהתקפה שאני מסופק לגביהן, אחרת המשחק הולך אחרת, אבל עזוב, בוא נראה מה המאמנים הכינו להיום.
1: כן, אז רק נסיים באמת עם חסין, המאמן הפועל אילת שאלה אותה ליגה, שאתמול הוא, הקבוצה והוא מודיעים שהוא לא ימשיך בעונה הבאה, זה אומר שצריך עכשיו להתחיל מחדש. זאת אומרת, אילת צריכה לחפש מאמן וגם... אתה יודע, היה חיבור מסוים בין חסין לבין השחקנים, ועכשיו צריכים לעשות משהו חדש שם.
0: אז קודם כל...
1: חבל. קודם כל חבל, אני לא...
0: אני קורא שזה מסיבות אישיות, אני מקווה שהכל בסדר.
1: נכון.
0: אני לא...
1: אני לא מתערב בזה, זה חבל, כי זה היה נראה טוב. זה נראה שזה מתאים.
0: מתאים, והשקט שם, ועל פי וישק דבר, והעסק רץ, והיה בסיס טוב, וגם דיברנו... על מי צריך להישאר, מי לא, איך בונים את הקבוצה לשנה הבאה, מה התוספות שצריך, מי מתאים בתקופה שכזאת, אבל אתה מחבר את זה לזה ששמוליק ברנר עזב במכבי רמת גן.
1: באר שבע אין מאמן.
0: ואלעד חסין, אני אראה עוד פעם, רומרס, אלעד חסין גר באזור גבעתיים, ופיני גרשון גם רוחו במכבי רמת גן, אז יכול להיות שהכל מסתדר.
1: לא קל לאמן באלת מבחינת...
0: המשפחה, הקרבה המשפחתית. כן. הקרבה המשפחתית, אלא אם אתה עובר עם כל המשפחה.
1: מצד אחד, אבל עשית את זה, והקרבת את העונה, ועלית מהליגה הלאומית, ואז עכשיו אתה בליגת העל, אז אני חושב, אני מקווה באמת שהכל בסדר, ושזה לא קשור לשום דבר אחר.
0: ואמרת באר שבע, מכבי רמת גן, אמרת אלת, אני חושב שגם נס ציונה צריכים לחשוב על דברים אחרים. לפני שאנחנו נכנסים לאופציות שדיברת, הרצל יהיה למאמין, יש אופציה, כן, לא, מעריך שהוא יישאר שם, זה נוח לכולם. אני ציפור הפועל תל אביב לא רואה בצורה כמו שכולם חושבים, אבל...
1: זהו. אתה אומר שיש משחק, יהיה משחק כיסאות, או יותר נכון, יש אופציות כרגע פתוחות למאמנים

0: למאמנים, יש אופציות פתוחות. יונתן אלון, אם הוא יוצא לשוק, זאת אומרת, הוא גם אופציה עכשיו כמאמן בקבוצות אחרות, אני לא יודע מה הוא רוצה לעשות, כן מאמן אולי, לא יודע, נחזור מנהל המקצועי, אני לא יודע מה הוא רוצה לעשות, אבל זה, זה משהו שיבחן בעונה הבאה.
1: כן, יש, יש, יש גודס, יש פרנקו, יש, יש הרבה חבר'ה בחוץ.
0: כן, ויחד עם הסיפור הזה, הסיפור המאמנים, אז אני חושב שעדיין לא סיימנו את סיפור המכללות עד הסוף, אני לא נרחיב עד הסוף, אבל נגיד שיש עכשיו דיון משפטי בארצות הברית לגבי מי יכול לסגור במכללות בעונה הבאה ומי לא. ואם החוקים ישתנו, או יותר נכון, יחזרו לאיזושהי, יחזרו למצב נורמלי, ששחקנים, גם בגיל מסוים, וגם כאלה שכבר עברו איזושהי דרך בכדורסל האירופי, לדוגמה, שחקני יורוליג, סטייל, ים אדר ומרסיו סנטוס, אז אם הם יהיו ineligible, זאת אומרת, יהיה אסור להם לשחק במכללות, זה גם ישנה את איך שהקבוצות ייבנו פה לעונה הבאה. אני לא מדבר על ויטלם. ויטלם, אני חושב שהוא בסדר, הוא עומד בקריטריונים, הוא גם צעיר, והוא גם לא שחק עדיין בשום מסגרת אירופאית, זה בסדר ללא להגדיר אותו כשחקן, לא שהוא לא מקצועי, אבל לא שחקן ברמה שעבר את הרמה הזאת של המכללות. אבל השחקנים הבכירים, יכול להיות שיעשו שם בלוק, כדי, כי הגזימו, וצריך לעצור את זה. אבל גם זה, זה רק ב-24 ביוני ייקבע. זה כבר שלב שיש קבוצות שכבר הם חצי בנויות, אולי אפילו יותר, בטח קבוצות יורוליג.
1: תאריך חשוב 24 ביוני.
0: מי, מה ישר?
1: תאריך חשוב, אוקיי, תתקדם.
0: בסדר, רשמתי. זה המולד שלך, ארז?
1: לא שלי, שלי אתה צריך כבר לדעת.
0: אני יודע שאתה לדעת, אני יודע.
1: השבוע כבר היה יותר מדי שעון שנעצר ביום הולדת שלי.
0: מה, כן?
1: כן, שעצר, ואז אוקיי. זה. אבל זה עכשיו תאריך של עוד יותר חשוב.
0: אוקיי. אז זהו, זה... נראה לי שהם חיסינו הכל, חוץ מה-NBA, אבל אתה לא ראית. אבל אני אגיד לך שהיופי של משחק, והניקס יש בהם משהו. יש בהם משהו, יש שם אופי, יש שם ברונסון, קבוצה שלא אומרת נואש, אתה יודע, לחזור מפיגור דו ספרתי בסן אנטוניו, בסק ראשון, שגמר ה-NBA. יש שם משהו.
1: המשך יבוא.
0: המשך יבוא. כן, הסדרה, הסדרה הזו גם ממשיכה בלילה שבין שישי לשבת נשחק מספר 2, אבל אנחנו כדורסל ישראלי, פחות NBA. ארז, תודה. תודה רבה לרדיו ירושלמי. תודה רבה לכם שהזנתם. נאחל לכולנו סוף שבוע שקט בעיקר. בשורות טובות.
1: הלוואי.
0: ביי ביי.
2: זה מגיע לה. הקבוצה הטובה ביותר באירופה העונה ואחת הגדולות בשנים האחרונות קיבלה סוף כל סוף את החותמת על כך. אולימפיאקוס, אלופת אירופה, שברה רצף של 13 שנה וזכתה סוף סוף בגביע שהיא כל כך חיפשה. זה מגיע לברצוקש, לבזנקוב, לווקאפ, לפיטרס, למיליוטינו ולכל כוכבי העונה המפוארת הזו באדום לבן. זה מגיע גם למשהו כמו 95% או יותר מאוהדי הכדורסל האירופי, ביניהם אנחנו, שאיחלו וציפו לזכייה ביורוליג של הקבוצה הטובה ביורוליג. לפעמים עם כל האהבה להפתעות ולסינדרלות זה ממש בסדר, ללכת על הצפוי, על המשעמם, על הטובה ביותר, על אולימפיאקוס. פתיח ומתחילים.

0: פודקאסט יורסטפוד, פודקאסט היורליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שואם.
1: שלום.
0: ישירות משדה התעופה. איפה הייתם לפני חצי שעה ואיפה אתם עכשיו?
2: לפני, יכול להגיד שלפני שעה ועשר דקות עוד היינו על המטוס.
0: הייתם על המטוס.
2: בדיוק ירדנו מהמטוס.
0: ולפני שעה וחצי הייתם עוד
1: היינו באוויר.
0: הייתם באוויר?
1: היינו באוויר בדרך מעל הים התיכון.
0: ולפני נגיד שלוש, נעגל שלוש, הייתם באתונה.
1: היינו באתונה, נכון.
0: וחזרתם מהפיינל פור, ועכשיו אתם כאן.
2: אני פה עם הטרולי.
0: עם הטרולי.
2: עם הטרולי הגענו.
0: על המזוודות, כמו שאומרים, עומר לוטם גם חזר, אבל הוא נבצר ממנו להשתתף בפרק הזה. אבל הייתה לכם חוויה מדהימה באירוע השיא של אירופה, ואני כל כך, כל כך מקנה. אבל אל תדאגו, אני גם עשיתי פה דברים בארץ, אתם יודעים.
1: מה, מה, ראינו איזה רעיון אחד יפה מאוד.
2: דיבר עם נועה קירל, ראיתי.
1: עם היוניקורן,
2: כן.
0: חשבתי שאתה בא להגיד מתן גושה.
2: לא פחות.
0: לא פחות.
1: אחלה מתן גושה.
0: לא פחות, מכבדים את כולם, אבל אתם, בזמן שאתם נהניתם ובאמת ביליתם, אנחנו כאן, כל חובבי הכדורסל האירופי, התכנסנו לצפות בפיינל פור, שהגענו להביא הרבה הרבה ציפיות, פיינל פור שהגיעו אליו כל הפייבוריטיות מהעונה האחרונה, כל הקבוצות שסימנו

0: תחילת הדרך, ואין מגיע, כמו שאומרים, אין יותר קבוצה שיותר ראויה לקחת את הגביע בסופו של דבר מאולימפיאקוס, בעיניי, גם אם זה היה צפוי, זה באמת הגיע לה.
1: כן, אני לא חושב שהיה ספק, אז מתחילת העונה שאולימפיאקוס בונה קבוצה שהמטרה היחידה שלה היא לזכות ביורוליג, וכל תוצאה אחרת הייתה כישלון מוחלט, וגם ברצוקס היה מודה בזה. זו קבוצה שיש בה הכל, יש בה גארדים, מנהלי משחק, סקוררים, שחקני הגנה מעולים, יש לה סנטרים אדירים, ויש לה סאשה וזנקוב אחד, שתכף נגיע לזה, הוא היה ביום בכלל, בפאנל פור מאכזב, אבל בסוף מה שעשה את ההבדל זה העומק המטורף שיש לו אולימפיאקוס, כי בערב בו גם וזנקוב, גם דורסי וגם מילוטינוב לא משמעותיים כמו שאנחנו מכירים, דווקא השחקנים האחרים הם אלה שעשו את ההבדל.
0: הם שעושים את ההבדל, עמית, הצד שלך.
2: אני חושב שזה היה הסוף המתבקש של הסיפור הזה, אני חושב שכולנו קיווינו, אנחנו גם בתוך האולם, אז כל פעם שאתה נמצא באולם ויש לך רוב של קהל מסוים, ואתה בוא נגיד אוהד ניטרלי, אז נורא קל להתמסר ולהיסחף עם הקהל המקומי, ובטח עם כל הסיפור, וחמש שנים של פיינל פור בלי שחייה בגביה, וזה שריאל מדריד כל פעם בא מנגד, בלי קהל, ומצליחה לקחת בסוף את התואר, זה משהו מעצבן, ובאמת היה טירוף שאין כמותו, זה חל של כמעט 20 אלף מושבים, משהו כמו 17, 18, אולי אפילו יותר אלף אוהדי אולימפיאקוס, ואני חושב שבסופו של דבר, מה שהיה כל כך כיף, זה שאחרי חצאי גמר, די מבאסים, צריך לומר את האמת, אנחנו ראינו אותם ודי התבאסנו, כי הם לא היו צמודים, הם די התפתחו כמו שציפינו, אולי ציפינו משחק קצת יותר צמוד בין ריאל ווולנסיה, אבל גם כשהגיע לגמר וראינו שזה אולימפיאקוס מול ריאל מדריד, ידענו שהולך להיות שם קרב קשוח, ולדעתי היה פה את אחד הגמרים הכי טובים שראינו כבר הרבה שנים, זה גם היה רחוק זריקה אחת מלהיות אולי הגמר הכי גדול אי פעם, אבל באמת צפינו פה במשחק כדורסל אדיר, עוד מעט נצלול ככה פנימה, אבל אני חושב שבשורה התחתונה אולימפיאקוס עושה את זה בענק, והיא עשתה את זה באמת בדרך הכי מתוקה שיש.
0: בוא נדבר עוד לפני שנצלול, באמת, בזכות העובדה שהייתם שם וחוויתם את הדבר הזה, מה היה מיוחד בפיינל פור הנוכחי? צריך גם לדבר על וזנקוב, צריך לדבר על ברצוקס, על העובדה שהם מגיעים שוב ושוב לבאר ולא מצליחים לשתות מנה, מה הפעם עשה את ההבדל וגרם לאולימפיאקוס להגיע באמת עד הסוף?
1: אני חושב שזה שילוב של נסיבות, מן הסתם העובדה שזה היה מול הקהל שלהם. אתה ראית בסוף את ה... אתה יודע, הרבה פעמים יש שמחה, אופוריה, אחרי זכיות ואליפויות יורוליג. פה היה בעיקר הקלה, וזה כן. היה מאוד ניכר, בעיקר על וזנקוב, גם לשחקנים אחרים. נכנסנו לחדר הלבשה שם בסוף. אנשים פשוט מרגישו שזה היה חייב כבר לקרות, ומעבר לשמחה המטורפת שלהם, זה הרגיש כאילו הם מורידים איזשהו קוף מהגב, ולעשות את זה מול הקהל שלהם באולם של פנתנייקוס. הם אמנם טענו שאין לזה איזה משמעות מיוחדת, אבל ברור שזה בולשיט.
0: ברור.
1: הכי מיוחד שיש, כן. והם חיכו ובצדק זכו בזה, ואני חושב שבשניות, בדקות האחרונות שם שריאל חזרה, נראה לי השדים מהעבר... חזרו אליהם ובגדול, וראית אותם נלחצים, ובסוף הייתה איזושהי התפרצות רגשות עם הגביע בידיים.
0: אני מנסה לדמיין מה קורה שם באולם ברגעים האלה, שריאל חוזרת ומדביקה ומגיעה בסופו של דבר, אני לא הראשון שאומר את זה, אבל בסופו של דבר ריאל מדריד הגיע בפוזיישן האחרון לזריקה משלוש, אפילו יותר קלה מהזריקות הקודמות שנכנסו לה בדרך מיסטית. זה הקרוב לנס, אבל אני באופן אישי, לאורך כל העונה מאוד מאוד הייתי בעד אולימפיאקוס, אתם יודעים את זה, אני חושב שזה באמת, באמת, עשה צדק פה עם קבוצה, והרבה פעמים הנטייה שלנו זה לחפש את הסינדרלות, את הסינדרלות ואת ההפתעות, לפעמים זה גם בסדר, ללכת על הקבוצה הטובה ביותר.
2: ומעבר לכל הדברים שבאמת אמרנו, אני חושב שהשורה התחתונה היא, שאולימפיאקוס היא באמת הקבוצה הכי טובה באירופה, עם השחקנים הכי טובים, והרבה פעמים אנחנו מגיעים למשחקים, ומרגיש שיש קבוצה אחת שהיא פשוט, היא זו שצריכה לנצח.
0: כן.
2: והיא זו שתעשה את זה בסוף. ככה זה הרגיש לי בגמר, שלמרות שריאל מדריד פתחה מדהים, ולמרות שבהרבה רגעים זה היה בידיים של ריאל, ולרבע האחרון היא נכנסה עם הובלה, זה הרגיש כאילו זה המשחק של אולימפיאקוס, לא משנה מה יקרה, זה לא יכול, הם לא יכולים לאבד את זה, כמובן שבצד שני יש את ריאל מדריד ואולימפיאקוס כבר כל כך הרבה שנים ברצף, ככה נופלים במאני טיים, אז כמובן שהייתה את האופציה הזאת, אבל זה באמת הרגיש שהפעם זה שאולימפיאקוס, זה פשוט לא משנה מה הייתה התוצאה, מבחינתי בראש לי היה, זהו, עוד רגע זה מגיע, ובסוף זה הגיע, זה התפוצץ, עוד מעט נרד לפרטים של למה זה קרה, אבל אני חושב שזה ממש הרגיש לי שזה מה שצריך להיות, וזה קרה בדיוק בזמן הנכון.
0: טוב, עכשיו אנחנו נצלול למספרים, קודם כל אתם הבאתם לי הפתעה, נכון? אתם הבאתם את המגיש החדש של הפודקאסט, שאספתם בפיינל פור.
1: איזה בולגרי אחד.
0: איזה גבינה בולגרי. בואו נתחיל רגע, גם אפשר להתחיל מחצי הגמר, זה לא היה פיינל פור טוב של

0: סשה וזינקו, וזה משפט שאנחנו כבר אמרנו בעבר, מה שנקרא דז'ה וו, אבל בסופו של דבר עכשיו הצוות המסייע שלו, העובדה שאולימפיאקוס כל כך עמוקה, מצליחה לעשות את, את הצעד הבא הזה שכל כך כל כך חיפשו, אבל גם למרות שזה לא המשחק טוב, צריך להגיד, וזינקו בסופו של דבר הגיע לפחות למהלכי האסל, והדברים האלה שאנחנו לא רואים מהם בדרך כלל, אבל ראו שזה מאוד מאוד חשוב לו.
1: כן, אני חושב שהוא יודע פשוט שהיסטורית, אם הוא יראה כל כך טוב במהלך העונה הסדירה והפלייאוף ובפיינל פורים פעם אחר פעם יקרוס, זה משהו שישאר כקטם על הקריירה שלו בכלל, ושוב, זה ממש לא היה רחוק משם, הוא חייב תודה ענקית לאלק פיטרס ולאבן פורניה, שפשוט סחבו את אולימפיאקוס על הגב, יש עוד שחקנים כמובן, אבל שניהם היו מעולים בשני המשחקים, והתחושה היא שאתה יודע, גם וזנקו וגם דורסי לא היו שם, ושני המחליפים שלהם כן היו שם, ואבן פורניה, אם נתעכב רגע עליו, הוא הגיע לאולימפיאקוס באמת כמה שהיה אמור לתת את העוד קצת הזה בשביל לזכות בתואר, והעונה הנוכחית הייתה קשה מבחינתו, הוא התחיל את העונה הזאת בצורה מאוד גרועה, הוא ראו שהוא מתוסכל, הוא היה לא יציב, אבל בסוף, גם בפלייאוף וגם בפיינל פור, למשחקי הכרעה שבהם באמת צריך אותו, אז הוא היה שם, ובסוף הוא עשה את מה שציפינו לו לעשות, והוא הביא לאולימפיאקוס את התואר הזה.
2: ואני חושב שאולימפיאקוס באמת הייתה רחוקה מלספק משחק גדול ומרשים, גם בגמר, גם בחצי אומנם הגנתית היא הייתה מצוינת, כי פנרבח שבאמת קבוצת התקפה לא טובה. בגמר ראינו אותם סמית עם 92 נקודות, עם נתון של 16 אסיסטים על 17 עיבודים. זה אחד החריגים שמגיעים לקרוב ל-100 נקודות עם מספרים כאלו, וזה בעיקר מראה על זה שראינו באמת הרבה יותר מאיזה משחק קבוצתי גדול, כישרון פשוט אדיר בצד של אולימפיאקוס, ואני חושב שבאמת השורה התחתונה של הדבר הזה, של מה שראינו בפיינל פור, של מה שראינו של כל העונה הזאת, זה שרוטציה רחבה ואיכותית, אין לזה תחליף, וזה לא משנה אם יש בצד השני, פנתנאיקוס, יש לך 3-4 כוכבים שעל הנייר נחשבים יותר גדולים. פה יש לך את סשה וזנקוב, שבאמת אפשר להגיד הכוכב הכי גדול אולי באירופה היום, גם אם הוא לא נוצץ במיוחד, ולצידו עוד הרבה שחקנים טובים, אבל אף אחד מהם הם לא בטופ של הטופ של הטופ.
0: כן.
2: ואני חושב שזה הוכח פה בגדול, כי אנחנו ראינו פה בפיינל פור, לא היה לי זמן לבדוק את זה. אבל בפיינל פור הזה ראינו, בשני המשחקים של אולימפיאקוס, ראינו 12 שחקנים עולים על הפרקט ומקבלים דקות. לא ככה שניות ושאריות, ולא היה פה איזה garbage time מטורף באף אחד מהמשחקים. ראינו 12 שחקנים עולים ומקבלים דקות בפיינל פור. אני לא יודע אם אי פעם זה קרה, וזה מראה על העוצמה ועל החוזקות של הקבוצה.
1: גם לכל אחד מהשחקנים היה את הרגעים שלו, אפילו מקיסיק, פאפה ניקולאו, גם היה לו בחצי טייסון וורד, אז כאילו, גם השחקני סוף רוטציה, לכל אחד מהם היה את הדקות שבהם הוא תרם, ומסכים איתך לגמרי, אני חושב שהגמר של אולימפיאקוס אולי היה המשחק הכי גרוע שלה מתום העונה הסדירה. זה מאוד לא יהיה מופרך להגיד את זה, אבל בסוף יש לה שחקנים מנצחים.
0: שם שלא הזכרנו עד עכשיו, אני רוצה להתרעם על זה, זה אלק פיטרס, שבעיניי...
1: אני הזכרתי את השם, לא צללנו עדיין.
0: לא צללנו אליו.
1: לא צללנו, תצלול.
0: קודם הזכרנו את פורני שלקח את ה-MVP, אחלה, אני חושב שהוא קופח פה בגדול.
1: אני הצבעתי לו ל-MVP, התקשורת, זכני השידור הצביעו, ואני, עמית ועומר,
0: כולכם הצבענו,
1: אני לא יודע, אני הצבעתי לפיטרס.
2: כן, אבל, וזה גם עוד קרה, עשינו את זה ב... היה לנו, זה היה איזה 3 דקות לסוף כבר, אמרנו נעשה את זה, והיה כל כך צמוד שפשוט אמרנו יאללה יאללה, טק טק טק טק טק, לא מעניין אותנו, כשנספיק לראות את הסוף, זה הרי כל כך מותח.
0: חבר'ה, הוא קופח, הוא קופח.
2: הוא קופח, אבל אני חושב ש...
0: כי בניגוד לפורניה, גם בחצי גמר הוא היה מעולה.
2: נכון, נכון, אבל בגמר פורניה באמת לקח את העניינים לידיים, אני מסכים שפיטר שם מעל כולם, לא חושב שזה איזה קיפוח גדול, גם שאנחנו מסתכלים על מספרים, באמת, מספרים בסך הכל יחסית דומים, פיטר שם יותר יעיל, זה אין שום ספק בכלל, אבל שניהם, פורניה בדקות שלו על המגרש בפיינל פור, הוא היה עם פלוס 37, פיטר שם 30 שזה מאוד מרשים, ואם אנחנו מסתכלים שנייה באמת על פיטרס, כל העונה אנחנו מדברים על זה, אלק פיטרס זה שחקן שצריך להיות שחקן חמישייה, שחקן של 25-30 דקות בכל קבוצה באירופה, וזה לא משנה, והוא מוכיח לנו את זה פעם אחר פעם, הוא הוכיח את זה בענק בפיינל פור, ואני חושב שגם מבחינתו יצאנו לדבר על זה, כאילו לשאול אתמול כן. את אלק פיטרס בסוף המשחק, כמובן שהוא לא התייחס באמת לעתיד שלו, אבל בסופו של דבר ברור לכולם שאלק פיטרס יודע שהוא שווה 30 דקות בכל קבוצת יורוליג, ואני מאמין גם שזה מה שיקרה החל מהשנה הבאה.
1: הוא אמור לשחק במילאנו ממה שהדיווחים אומרים.
2: שזה מבאס.
1: זה מבאס, הוא הולך לגמור לעצמו את הקריירה, לא יודע אם לגמור את הקריירה, אבל הולך לשכח במילאנו.
0: יש כאן איזשהו, אני מסכים איתכם מאוד, יש כאן סוג של גליץ'. זה שחקן שלא היה אמור להיות שחקן שעולה מהספסל כמחליף בקבוצה כזו, וזה שיש לה את זה, זה מה שנקרא מותרות. מאוד מאוד גדולות.
1: לגמרי, וזה משהו שאולימפיאקוס

0: התרגלה אליו לאורך השנה הזאת, כי בכל עמדה יש לה איזה שחקן כזה שיכול לפתוח לפחות ב-80% מקבוצות האירוליגה האחרות, ופיטרס זה פשוט חבל, כי אנחנו רואים כמה דומיננטי הוא יכול להיות, ואני חושב שלמרות מה שהוא אמר לנו אתמול, שלא אכפת לו כמה הוא משחק, איפה הוא משחק, מתי הוא משחק ואת מי הוא מחליף, אני חושב שאכפת לו מאוד, כי הוא יודע כמה הוא טוב, ומגיע לו להתרווח ברוטציה הרבה יותר נוחה מבחינתו.
1: טוב, בואו נמשיך קצת על גיבורי הערב הזה, צריך לדבר על המאמן, על הקווים.
2: כן, אז אני חושב שבמשך שנים אנחנו ראינו איזשהו קיבעון של ברצוקס שתמיד יפיין אותו, והרבה פעמים גם פגע בו, והיה פה באמת משהו בתחילת הרבע האחרון שהראה שברצוקס טיפה יוצא מהקופסה, טיפה עושה משהו אחרת, היו כמה החלטות, אני ארד אליהם עכשיו, כמה החלטות בחמישייה שלו ברבע הרביעי שמראות...
1: רציתי שתגיע לנתון הזה, כן.
2: שברצוקס עשה דברים אחרת, כי אנחנו מצד אחד רגילים שבתחילת רבע שני או תחילת רבע רביעי, הוא הולך לחמישייה השנייה שלו, no matter what. מצד שני, כשאתה לקראת 10 הדקות הכי חשובות בשנים האחרונות, כשאתה נכנס לרבע האחרון בפיגור 4 נקודות, עד צריך לראות איך הוא עושה את זה, ודעתי הוא 3 החלטות שבאמת הוא הלך עליהן, והוא הצליח בגדול. הראשונה, ללכת עם קורי ג'וזף. 25 דקות הוא שיחק בפיינל פור לפני 10 הדקות האחרונות, והוא היה לא טוב, לא התקפית, לא הגנתית, הוא באמת לא נראה טוב. וזה לא רק שהוא היה טוב עם השלשה וכמה אסיסטים שהוא עשה, הוא עשה הגנה גדולה, זה היה הדבר שהכי התרשמתי ממנו ברבע האחרון. הרבה פעמים ריאל, מה שהם עשו, הם הכריחו את החילופים שלו על טרי ליילס, הוא קיבל אותו בפוסט, הוא לא נתן לו לקבל כדור, ואז גם בסוף, כשהוא כן קיבל כדור טרי ליילס, ג'וזף ממש לא נתן לו להוציא זריקות נוחות, הכריח אותו למסור החוצה, וזה היה מאוד מרשים לראות. החלטה שנייה גדולה מבחינתי, שילוב של שתי החלטות. אחרי 20 דקות רעות מאוד של וזנקוב, וזנקוב באמת היה רע, הוא הגיע עם 6 נקודות לרבע האחרון, הוא נראה ממש ממש לא טוב ברבע השלישי, ברצוקס החליט להמשיך, לא להוריד אותו הספסל, להמשיך איתו, ולצד זה מה שהוא עשה, מה שלא ראינו ממנו הרבה עונה, זה להעלות את פיטרס, הוא הבין שהוא חייב להעלות את פיטרס, למרות שכמובן הוא רוצה להישאר עם זנקוב, ושם אותם בעמדות 3-4, ואני חושב שזה יכול להגיע יותר מוקדם, אבל בעצם זה שהוא עשה את זה, החזיר לו בענק, שניהם קלו, כל אחד שלשה אחת חשובה מאוד בתוך הרבע האחרון, הגנה, הם עשו הגנה טובה, וההחלטה השלישית והמאוד משמעותית היא כמובן טייריק ג'ונס. טייריק ג'ונס לא שיחק דקה אחת ב-30 הדקות הראשונות, 3 רבעים, והוא החליט פשוט לזרוק אותו למים ל-10 דקות הכי מלחיצות שיהיו לו בקריירה אולי, וטייריק ג'ונס לא היה מצוין, לא התקפית ולא ברמת הריבאונד, הוא סיים את המשחק עם ריבאונד אחד, אבל הוא שיחק 9 דקות ו-54 שניות ברבע האחרון, והנוכחות ההגנתית שלו עשתה פה את ההבדל, כי ריאל מדריד באמת 3 רבעים ראשונים היה לה נוח בהתקפה, רבע האחרון היה לה מאוד מאוד קשה, ואני חושב שגם מן הסתם הנוכחות ההגנתית שלו, גם האנרגיות שלו, זה היה מאוד מאוד חשוב, ואני חושב שאלו 3 החלטות שברצוקש פשוט פגע בהן בול, וזה מה שהביא לו את התואר.
1: רוצה להוסיף נתון באדיבותו של דורון אלעד, שמצא אותו שם באינטרנט. זוכרים דורון אלעד? לא הזכרנו אותו.
0: אפשר לשכוח.
1: אז הנה, אז עכשיו הזכרנו אותו פעם
0: ראשונה. האמת שיותר מדי זמן לא הזכרנו אותו בפרקים פה.
1: חד משמעית. החמישייה שסגרה את המשחק, החמישייה שסגרה, שזה ווקאפ ופורניה ופיטרס ווזנקו וטייריק ג'ונס, זו הפעם הראשונה העונה שמשחקים ביחד. אז הדבר הזה מעיד על ההתגמשות של ברצוקס, שזה מאמן שכמו שאמרת, אנחנו לא רגילים לראות, רגילים לראות אותו יותר מקובע, ועכשיו הוא יצא, מה שנקרא, מכליו, וזה השתלם.
0: ואני חושב שגם במשחק הזה ראינו את הקיבעון של ברצוקס בתחילת המחצית השנייה, כי מי פתח את המחצית השנייה?
2: לא, מחצית שנייה, אבל הוא עשה גם משהו מפתיע, אולי מקיסיק אחרי שהוא לא שיחק כל המחצית הראשונה.
0: נכון, וזה השתלם לו בענק, ועדיין פתח עם טיילר דורסי, אם אני לא טועה, כשפורני החכה לספסל בזמן ש...
1: כן, אבל הוא למד מזה, כן,
0: לא, אבל אני פשוט אומר, תוך כדי המשחק הוא הגיב, וזה משהו שאנחנו לא רגעים לראות מברצוקס. אני לא חושב שהוא יהפוך להיות עכשיו איזה מאמן שיוצא להרפתקאות תוך כדי משחקים, אבל זה יפה לראות שהוא הבין שבמשחק הזה צריך לחשוב קצת יותר יצירתי.
1: רגע לפני שנגיע לצד השני, בוא נדבר קצת הלאה על העתיד. מבחינת התוכניות של אולימפיאקוס, היא קודם כל שוברת את הכללה, זוכה ביורוליג אחרי שהיא מסיימת במקום הראשון בעונה הסתירה, ולתחושתי זה רק יפתח להם את התיאבון.
2: כבר, כן.
0: זה פשוט הולך... אם עכשיו זה סופר טים, אז בעונה הבאה בכלל אנחנו נראה פה גם את יאן מונטרו וגם את קודי מילר מקנטייר כנראה.
1: כן, זה הולך לשם?
0: כן. ככה, זה הדיבור ביוון, זה נראה סופי אצל שניהם. הבנתי שהדיבור גם זה לשמור את קורי ג'וזף, אז יש שם קו אחורי עמוס ברמה קיצונית, ואם אנחנו דיברנו על הרביעיית סנטרים שהעונה יש להם, אנחנו בעונה הבאה גם נדבר על כל הגרדים המטורפים שיש שם. הסגל שלהם רק ילך ויהיה עמוק יותר, שזה לא משהו שחשבנו שיוכל לקרות לאור העומק הנוכחי שלהם.
2: נראה שמה שנותר לחכות בשבילו זה עמדה מספר 4, מי המחליף הבא של וזנקוב, ראיתי כבר דיווחים שהם מאוד רוצים את ברקסטון קי, שזה לא מפתיע כי הוא...

0: באמת היה מעולה במאני טיים, שחקן שונה לגמרי מפיטרס כמובן, אבל זה מעניין, וכמובן שתהיה להם קבוצה מטורפת בעונה הבאה עם כל כך הרבה שמות, מצד אחד זה באמת מאוד מבטיח ואין שום ספק שהם הולכים להתחרות שוב על התואר, מצד שני אנחנו ראינו מה קורה כשהם מפציצים עוד ועוד ועוד שמות גדולים בפנאתינייקוס העונה, זה הלך הרבה פחות טוב, אבל אולימפיאקוס יש למה לצפות גם בעונה הבאה.
1: והעובדה שאולימפיאקוס, הזכרתם את זה קודם, זוכה בתואר שהיא כל כך חיפשה בעולם הביתי של פנאתינייקוס, זה בטח הוסיף להם עוד כמה שנים טובות של אושר בחיים לאוהדים שהיו שם.
0: אוהדים, כן.
1: בואו נדבר על הצד המאוכזב של הערב הזה, של גמר הפיינל פור, ריאל מדריד, שהיא פשוט לוחמת אמיתית, מנצחת בדרך לשם גם את הפועל תל אביב ברבע הגמר, גם את ולנסיה בחצי גמר הפיינל פור. מגיעה למעמד הזה, באמת, לאורך כל המשחק רודפת ורודפת, אבל לא מצליחה, לא, בעצם לא מצליחה לסגור את הפער, אבל תמיד תמיד הייתה שם, ומה שקרה בדקות האחרונות הוא באמת בחייה לדורות מבחינתה של ריאל.
2: האמת שהשופטים שם
0: הרגו אותם.
2: גמרו אותם עם הפאול הזה של קמפאסו, פאול שלא באמת היה, על ווקאפ, אז אם הייתי עכשיו עוד ריאל מדריד, הייתי מתוסכל מאוד, אבל בכללי אני חושב שזה פעם ראשונה שריאל מדריד מפסידה גמר, ויכולה להיות, לא יודע אם להגיד מרוצה, אבל לקבל את זה.
1: וואי, זה הכי לא ריאל מדריד.
2: הכי לא ריאל מדריד, אבל זה פחות או יותר מה שקרה, כי ריאל יודעת שמהעונה הזאת היה קשה לדמיין שהיא תצא עם התואר. גם מבחינת מה שראינו ממנה בעונה הסדירה, היו קבוצות טובות ממנה, ובמיוחד מה שראינו בהמשך עם הפציעה של טווארס, וגרובה בחצי הגמר, זה שתי מכות אדירות, שראינו אותן משפיעות מאוד גם בגמר, והיה ברור לכולם שאולימפיאקוס טובה בכמה לבלים על ריאל מדריד, ואני חושב שהתוצאה פה היא לא משקפת את פערי הכוחות. אמנם היה פה משחק שוויוני, ואולימפיאקוס קבוצה שהיא הרבה יותר טובה מריאל מדריד, וכן, ודיברנו בסוף עם שחקני ריאל מדריד, ושאלתי את זוני איך הוא מרגיש, הוא אמר לי, אני מרגיש מעולה, אני גאה בקבוצה שלי.
1: אני לא קונה את זה דבר ראשון. דבר שני, זה היה נכון להרבה מאוד קבוצות אחרות, לא לריאל מדריד, זה לא משפט שהגיוני להגיד, בעיניי, לא נכון על ריאל מדריד.
2: תייחס לגופו רגע, תייחס למה שאתה רואה.
1: אני תייחס לגופו, אני גם חושב שאני כשחקן של מועדון כזה, אם אני מפסיד עכשיו תרחה 20 הפרש, אני יוצא, לא רוצה לומר יותר מעודד, אבל מפסד כזה שאתה כבר היית שם.
0: אני לא חושב. בסיטואציה הנוכחית, ריאל מדריד הגיע
1: למי... הייתי מעדיף להפסיד יותר.
0: בסדר, אתה היית מעדיף, אבל מבחינתם הם באמת יוצאים גאים. תקשיב, הם הגיעו לפיינל פור הזה. הם הגיעו לפיינל פור הזה בלי... עם גבוה אחד, איבדו אותו בחצי הגמר.
1: מסכים.
0: הגיעו לקהל, 20,000 אוהדים מולם, לטירוף מוחלט. ועדיין הצליחו לתת יופי של משחק.
1: אני מסכים לגמרי, אבל אני לא, אני פשוט לא קונה את זה.
0: אני חושב באמת, גם על השפת גוף שלהם, באמת היה אפשר לראות שהם לא היו נראים שבורים ברמה שהיית מצפה.
2: הבלדה ראיתי אותו בוכה במנהרה, אבל... כן, אבל...
0: זה לא, זה באמת היה נראה שהם מבינים שהם עשו פה משהו גדול למרות הכל, ואני חושב שגם מבחינתם, זה מטורף שהם אשכרה הגיעו לרמה של פוזשן אחרון, כשהם משחקים בלי סנטר אמיתי, כשהם משחקים כמעט בלי קמפאסו, קמפאסו הגיע פה לפיינל פור.
2: שגם זה צריך.
0: רע מאוד. בחצי הגמר הוא עוד מסר 8 אסיסטים על 6 עיבודים, שזה גם לא משהו, אבל בגמר הוא פשוט לא היה קיים. וריאל מדריד הייתה בשליטה ברגעים ארוכים של המשחק, שזה היה פשוט מדהים לראות. מן הסתם, כשמזכירים את זה, אז כמובן חייבים לדבר על אנדריאס פליס, שהרבה פעמים העונה ובעונה שעברה אמרנו, האם הוא מתאים לריאל מדריד בכלל? האם זה שחקן שצריך להיות בריאל מדריד? ואני חושב שהוא הוכיח.
1: תשובה היא כן.
0: מה זה כן? חד משמעית, הוא גם יכול להיות שחקן מוביל יחסית ושחקן טוב מהספסל, והדברים שהוא עשה, האחריות שהוא לקח, הוא ראה שקמפאסו פשוט זה לא היום שלו, לא הולך לו. מלדון היה בסדר, הוא היה לא רע. הוא פשוט לקח את העניינים לידיים, הוא לקח המון זריקות חשובות ברבע האחרון, הוא לקח את זה על עצמו, הוא גם קלה כמה זריקות גדולות, הוא בסוף החטיא את הזריקה הכי כואבת שיכולה להיות, וצריך לזכור, הוא צעיר, הוא לדעתי עוד לא בן 25, יש לו עוד הרבה להוכיח ועוד הרבה לתת, ובסך הכל ריאל מדריד אומנם הפסידה פה באמת בצורה כואבת, אבל אין לי ספק שהם... הם גאים, וזה לא משהו ששובר אותם.
1: לא אמרתי שזה שובר אותם, אני חושב שגם ריאל מדריד יכולה לקחת דברים טובים מהעונה הזו, בסופו של דבר היא בנתה מחדש בקיץ, דיברנו על זה בפרקי פתיחת העונה, בנתה כאן קבוצה, אם רק כאן לשחקנים חדשים בנוף היורוליג, היא יכולה לקחת את זה לגמרי לטווח הארוך, קצת הצליחה להיבנות, אבל אני לחלוטין לא חושב שיש מה לצאת מעודד ממשחק כזה, שאתה מגיע ואתה כבר נוגע בחזרה.
2: זה עניין של פרספקטיבה, אני חושב.
1: נכון.
2: ריאל מדריד מקסמה בעיניי כל מה שהיה לעונה, ועצם זה שהיא הייתה כל כך קרובה, לא, ברור זה מאכזב, זה מתסכל וזה מעצבן.
1: אני מסכים שהיא מקסמה, ואני מסכים שהיא לא הגיעה כפייבוריטית, אבל בסופו של דבר, טוב, בסדר, די,
2: מעניין. התעסקנו מספיק. לי יש משהו פרובוקטיבי להגיד, משהו שאני לא בטוח שאני מסכים עם עצמי לגביו, אבל אני חושב שאם, בוא נגיד, זו תובנה שיכולה להצדיק את עצמה בעתיד.
1: אני אף על זה, נו, קדימה,
2: כבר סיכנת. ואני חושב שהשחקן הטוב ביותר על המגרש הפסיד, ואני מדבר על טרי ליילס, שאני חושב שהוא הוכיח לאורך כל העונה, עונת יורליג ראשונה שלו, פיינל פור ראשון שלו, שהוא לא פחות טוב מאף שחקן אחר ביורליג, וזה כולל את סאשה וזנקוב. מה שהבן אדם הזה יכול לעשות באירופה, אני חושב שאנחנו לא עד הסוף נגענו בזה לאורך העונה, הוא כל כך טוב התקפית, ורסטילי, עושה הגנה, יכול לשחק גם בעמדה 5, הוא נראה טוב כשהוא שחק בעמדה 5 עכשיו בגמר, נגד חוליית סנטרים אדירה של אולימפיאקוס, הוא שחקן יותר שלמי וזנקוב, ואני חושב שהמקום שלו הוא ממש לא ביורוליג, ואני חושב שגם הוא יודע את זה, ולכן הוא גם לא מסרב להגיד שהוא רוצה להישאר בריאל מדריד או באירופה, הוא תמיד מתחמק מהשאלות האלה, נראה שהוא חושב, שהוא חושב שהמקום שלו ב-NBA, אני נוטה להסכים, אבל אם הוא נשאר ביורוליג, לדעתי זה הפורוורד שיהיה הפורוורד הכי טוב באירופה בשנים הבאות, ואולי גם השחקן הכי טוב באירופה.
1: אהבתי את הטק הזה, אהבתי.
0: ברמת הכישרון מסכים איתך לגמרי, אני חושב גם שזה משהו שקצת חרה לי העונה בריאל מדריד, דיברנו על זה הרבה במהלך העונה, הקטע הזה של הוא הרבה פעמים הגיע מהספסל, ובעצם גם בכל השלב האחרון של העונה הוא עלה מהספסל, לדעתי זה שחקן שצריך לשחק בין 25 דקות ל-30 דקות כל משחק, כי באמת ברמה התקפית אין שני לו, זה רמה התקפית שאנחנו לא רגילים לראות מגבוה, רמת כישרון כזו, היכולת להרים זריקות משלוש, מה שהוא עשה בגמר אתמול, זה היה פשוט טירוף. רוב הזריקות שלו לא היו זריקות חופשיות, רוב השלושות שלו היו עם יד בפרצוף, תוך כדי תנועה, ופוסט-אפים עם הפיידאוויים המטורפים האלו. זה באמת שחקן שהוא רמה מעל שער הגבוהים ברמת הכישרון, ואני מאוד מקווה שנראה אותו גם בעונה הבאה.
1: זהו, זה מה שבאתי לשאול. אתם רואים את זה?
2: אין לו חוזה, זה כל עניין של ביקוש ב-NBA, כי לי עושה רושם שברגע שיש לו הצעה מ-NBA הוא בורח בחזרה.
0: זה גם כנראה מה שעומד מאחורי זה שהוא הגיע עם חוזה לעונה אחת. כי הוא הבין שאם הוא ייתן פה עונה טובה, יכול מאוד להיות שהוא יחזור, הוא בסך הכל בן 30.
1: כן. טוב, בואו נמשיך את המסע האירופי שלנו בתובנות שלכם, שתי קבוצות שסיימו את הפיינל פור הזה מוקדם מהצפוי. אם דיברנו קודם על קבוצה שיוצאת גאה יותר וקבוצה שיוצאת גאה פחות, אין ספק שוולנסיה, שעבורה זו הופעת בחורה במעמד, יוצאת יותר גאה, למרות שגם היא וגם פנרבחצ'ה, שכמו שאמרתם, לא כל כך הצליחו להתחרות. פנר מצד שני, כאלופת אירופה, יוצאת עם ראש תקוע באדמה.
0: נתחיל בוולנסיה או פנר?
1: נראה לי שבוולנסיה.
0: אני חושב שוולנסיה, קודם כל, ברור שהם יוצאים גאים מכל העונה שהם עשו. אני חושב גם שהם נתקלו בחצי הגמר בריאל קטלנית. מה שהלך שם במחצית הראשונה, הם קלו באחוזים. אני כבר לא זוכר כמה זה היה, והם קלו 10 שלשות, משהו כזה, במחצית הראשונה, במעל 50%. ואני חושב שמבחינת ולנסיה, מן הסתם, זה בוסט אדיר לקראת השנים הבאות. צריך לראות, כמובן, מה יהיה עם הכוכבים הכי גדולים, כי מונטרו כנראה יעזוב. זאת תהיה פגיעה מאוד גדולה, ואם גם ברקסטון קי, ואנחנו עוד לא יודעים מה עם השאר, גם בדיו יש לו סעיף שחרור מסוים. בקיצור, צריך לראות מה יהיה, אבל כשאנחנו מדברים על העונה הנוכחית, גאווה גדולה, אנחנו גם ראינו לא מעט תועדי ולנסיה, לעומת תועדי ריאל שמגיעים תמיד לכל פיינל פור באזור, אני יודע, בין 100-200 מועדים. ולנסיה לדעתי היו שם באזור האלף אוהדים.
2: אבל מה, הייתה אוהדת ריאל אחת ששמענו אותה חזק באוזן, חזק.
0: ואנחנו בדרך לחצי הגמר, צריך לומר, נסענו במטרו עם הרבה אוהדים של גם ריאל, גם ולנסיה, גם זה. והאוהדים ששמעו זה היה אוהדי ולנסיה, הם הגיעו עם הרבה גאווה.
1: כן.
0: וגם במשחק, אמנם היה קשה, טוב, האמת שלא היה קשה לשמוע, כי בחצי השני, בחצי הראשון היה אולימפיאקוס. והטירוף, הייתה אווירה. בחצי השני, אוהדי אולימפיאקוס יושבו יחסית בשקט רוב המשחק, אוהדי ריאל לא רלוונטיים, אז שמעו את אוהדי ולנסיה. היה מאוד כיף לראות אותם, ואני חושב גם שמבחינתם זו הייתה עונה גדולה. וכמו שאמרתי, צריך לראות איך ולנסיה תגיב לכל העזיבות. אין לי ספק שכשמונטרו יעזוב, הם יביאו רכז ברמה גבוהה. יש כבר כל מיני שמות שעל הפרק, שר יודע יותר טוב ממני, ואני חושב ש...
1: שר חזק בתפוזים.
0: אבל אני חושב שיהיה לה קשה לשחזר את ההישג הזה, אבל זה לא ספק נותן חותמת של אנחנו ולנסיה, אנחנו ראויים ליורוליג, ואנחנו הולכים להיות פה לעתיד הרחוק.
2: כן, וראית איך הפסידו בחצי גמר, ופה אני חושב ששרבי כן הסכים איתי, שזה ההפסד בחצי גמר הכי שמח, או
1: מסכים?
2: שלם שיכול להיות. הם לא ציפו להיות בחצי בפיינל פור של היורליג בעונה הראשונה שלהם במפעל.
1: ויותר מזה, הם גם לא יחזרו לשם בזמן הקרוב בעיניי לפחות. אני לא רואה אותם חוזרים.
2: יהיה קשה לראות את זה קורה בלי מונטרו, באמת, כי בעונה הבאה הוא כבר לא יהיה שם. אגב, בנושא הזה, מבחינת משבצת, לראות את טי.ג'יי שורץ נראה כמו משהו מתבקש, מבחינת סגנון משחק, קצב, מהירות.

0: זה המחליף הכי טוב שהם יכולים לבקש. צריך לראות מה עם הדיווחים על הפועל וטי-ג'יי שורץ, האם הם דייקים.
1: איזה חותמת מקבלת העונה של פנר? אנחנו תמיד מדברים עליה כאן בדיונים, אנחנו אומרים לפעמים היא הציגה את הכדורסל הטוב ביבשת, לפחות ההגנה, לפעמים, ולפעמים היא פשוט הביכה את עצמה.
2: אני חושב שאם מסתכלים על, בוא נגיד, אחרי הקיץ של פנר, היא עמדה בציפיות, היא לא... חשבו שאולי במקרה הטוב היא תגיע לפיינל פור.
1: שוב אתה ומטרות העל שלך, באמת.
2: אחרי שאייס דייביס עזב, מישהו מאיתנו חשב שיש סיכוי שפנרבחצ'ה זוכה שוב באליפות אירופה?
1: פנר רוצה לזכות באליפות אירופה כל שנה.
2: היא רוצה, זה בסדר, אבל בצד השני עומדות קבוצות הרבה יותר גדולות, ואני מסכים.
1: כן, אחרי יום אנחנו נכנסים.
2: ואני מסכים,
1: משהו בלחץ האטמוספרי של הטיסה קצת משבש אתכם.
2: אם ההצלחה באה, תיאבון, כמובן במהלך העונה, אבל עם הקריסה שראינו בחודש, חודשיים האחרונים של העונה הסדירה, זה לא הרגיש שהם יכולים, לא משנה גם כמה הפלייאוף, בפלייאוף הם נראו טוב מול ז'לגיריס, הם ניצחו 3-1, חשבנו שזה יותר צמוד ואפילו ילך לכיוון של ז'לגיריס, זה הלך באמת טוב, ועדיין לא היה ספק שהם מגיעים לפיינל פור הזה, בלי הרבה לחץ. גם זה מה שיצא לנו, אני אישית יצא אישו את זה על את בונזי, הם מרגישים כאילו פחות לחץ, אחרי מה שהיה בשנה שעברה, והוא מן הסתם הוא לא הודה בזה באופן מפורש, אבל אני חושב שכולם ברור, ובעיקר לשחקני פנר, אמנם הם היו מאוד רצו לקחת, לעשות את הבק-טו-בק הזה, אבל מצד שני, הם הבינו שהם פשוט לא הקבוצה הכי טובה, גם לא הקבוצה השנייה הכי טובה שהגיעה לפיינל פור הזה.
0: כן, ונפרדנו פה מאחד מגדולי השחקנים שהיו ביורוליג אי פעם, ננדו דה קולו, שזה היה נחמד לראות את המשחק האחרון שלו, אנחנו גם ראינו את המשחק האחרון של פרינטזיס בבלגרד, זה איזושהי אגדה שעוזבת, והוא חזר לפנרבחצ'ה בשביל לנסות להשיג את העוד תואר הזה, ואני חושב שגם הוא מבין שזה היה קצת גדול עליהם, כן. הם לא הגיעו לרגעים המחרים כקבוצה הכי טובה, וההפסד שלהם בחצי הגמר היה די מייצג.
1: כן, טוב, אז היה לנו חשוב מאוד מאוד להביא לפרק הזה את הקולות הטריים ככה מהתונה, אנחנו נתכנס כמובן לפרק סיכום עונה מיוחד, אבל עכשיו יש לי הפתעה גדולה מאוד בשבילכם,
0: וואי.
1: כי על קו הטלפון...
2: מי זה?
1: גיא קישון.
0: לא נכון.
2: וואי, וואי,
1: הנמסיס
2: וואי.
1: של שר שואם.
0: שומע אותנו?
1: עכשיו הוא לא שומע אותנו. אופה. אבל הוא ישמע אותנו עוד רגע.
2: ניתק לנו, הוא שמע ששר פה, אז הוא מפחד.
1: בוא ניתן שנייה הקדמה. קודם כל, גיא קישון התחרה, מה זה התחרה? בתחרות הפנטזי שוויפס של ערוץ הספורט ופודקאסט יורוסטפוד. הוא התחרה לאורך כל העונה, תמיד עם החילופים, מה שאני ואומר לוטם לא יכולים להגיד, כי הפסקנו עם החילופים באיזשהו שלב של העונה. אבל הוא התמודד, התחרה ראש בראש עם שר שואר.
0: איזה ראש בראש? קודם כל, הוא פתח עליי פער של איזה 250 נקודות. אני כבר הייתי בהשפטות.
1: כן.
0: חיכיתי לסיום העונה, ואז לאט לאט התחלתי לנגוס ולנגוס ולנגוס, ועד שעקפתי אותו, החזקתי בפסגה למשך 3 שבועות, ואז שכחתי חילופים. ואז הוא פתח לה את הפער וגמר את הסיפור.
1: ועל זה אומרים, אם יש מגיע בספורט, בפנטזי, אז יש מגיע.
0: לא, אני אפרגן לגיא קישון, אבל גם...
1: עכשיו הוא איתנו לקו. גיא, מה הולך?
3: בסדר, מה שלומכם?
1: טוב לשמוע את הבן אדם שמאחורי קבוצת הפנטזי, שאתה יודע, הוליך פה אימים.
3: כן, כן, היה עונה קשוחה.
0: בוא תסכם לנו את העונה, ואז יש לי שאלה, זה שר, גיא. תסכם לנו את העונה, ואז יש לי שאלה חשובה מליבי ללבך.
3: לסכם את העונה?
0: כן, מי שחקנים?
1: אם אתה רוצה, אפשר גם לדבר על משהו אחר.
2: תגיד לנו מי היה שחקן המפתח שלך, את מי קיפטנת הכי הרבה.
3: אז זה טיפה השתנה לאורך העונה. השחקן הכי יציב היה אלייג'ה בריין. השתדלתי לאורך העונה כמה שיותר ללכת על השחקנים היציבים, כאלה שאני יודע שיתנו לי, גם אם לא את הסקור הכי גבוה, אבל ייתנו לי משהו קבוע, וזה יחזיק אותי לאורך העונה.
1: כן.
0: אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, כשעברתי אותך בעצם, כשעקפתי אותך בנקודות, האם הרגשת שהתואר חומק לך בין האצבעות?
3: היה חשש, זה היה פלייאוף קשה, זה היה פלייאוף קשה מאוד.
0: כן, לא היה לך פשוט, אני ראיתי.
1: לא היה קל.
2: השאלה היא מה הייתה התגובה של גיא, ברגע שהוא גילה שלא עשית חילופים.
0: בדיוק, זה היה פולאפ. איך הרגשת כשראית?
3: אבל תירוץ יפה, עדיין הייתי עוקף.
2: השרבי ואני יוצאים.
1: גיא, אני יכול להרגיע אותך שבסוף יושב כאן אחד שאם אתה היית מפסיד לשר שם בפלייאוף, הייתי מכתיר אותך כאלוף העונה הסדירה, היינו דואגים לך, אל תדאג.
0: נכון, עדיין אתה עולה לשידור.
1: רגע, ספר קצת על עצמך, על העדה שלך ליורוליג, איפה זה מתחיל, כמה אתה אוהב את פודקאסט יורוסטפוד, כמה דירוגים נתת לנו בספורט.

0: אותי, לא, סתם, אבל באמת, ספר על עצמך.
1: אני מגיל צעיר עוקב אחרי מכבי, מהבית, שנים כבר, ובשנים האחרונות באמת נכנסתי ממש חזק, והתחלתי לפני איזה 5 שנים נראה לשמוע את הפודקאסט, זה היה הפודקאסט הראשון של ספורט שהתעסקתי בו, מעולה.
2: כבוד.
0: טוב, בסדר, לא, אם אתה אוהב מכבי, אולי עוד תקבל את המתנה העונה מהקבוצה שלך, בוא נראה. אנחנו...
1: אולי עונה הבאה.
0: אולי עונה הבאה.
2: איזה שחקן יורוליג אחי אתה רוצה לראות במכבי בעונה הבאה?
0: שאלה טובה.
2: ריאלי.
1: שאלה קשה. כי... מה שחסר למכבי בעיקר זה איזשהו או רכז או סנטר דומיננטי, שאני לא יודע אם כרגע... יש כאלה באירופה פנויים. פחות אוהב את קרטן אדוארד שמדברים על זה, שהיה על זה איזשהו דיבור.
0: ועכשיו לא ריאלי? כל שחקן חוץ מסאשה וזינקוב?
1: לא ריאלי? זה עצוב להגיד, אבל טייריק ג'ון צריכה להיות...
3: בחירה טובה.
2: בהחלט, בהחלט.
0: בחירה טובה. היה בין האצבעות.
3: זה גם בחירה שאתה יודע, כבר יודעי מכבי ראו את זה מגיע.
0: לגמרי.
1: זה עצוב, זה עצוב ממש.
0: כמו שאתה ראית מגיע את המהפך שלך בפסגה.
3: גיא, בוא... המהפך הגיע, מה שהגיע גם זה ששכחתי לעשות חילופים.
0: את הגביע.
2: בוא אני אספר לכם משהו מעניין. אתמול טייריק ג'ונס גנב לשר שום את המצית ולא החזיר לו.
3: נכון, נכון, נכון, הסתובבתי עם מצית. טייסון וורד נכנס עם סיגרים לחדר הלבשה. אני הולך לדונטה הול, הוא מבקש מצית, נותן לו מצית? לא, רציתי להדליק לו, ואז דונטה אומר, היי, טייריק, ואז זורק לטייריק את המצית, הלכתי לדרוש את המצית מטייריק ג'ונס, הוא אמר לי, לא, לא, לא, זה עכשיו המצית שלי, אתה צריך לקנות מצית חדשה.
0: אשכרה, וואו, גדול. טוב, גיא, תודה רבה שעלית על הקו, אני חושב שהפנטזי לא מוכן לקבוצת הגלקטיקוס, גיא קיבל הצעה ממני, שבמקום אומר לוטם, אני ארוץ איתו שנה הבא. יש לי הרבה מה לתת. יש לי מעט מאוד מה לתת, סליחה. אבל תודה רבה לך, גיא, ובאמת כל העונה אנחנו מזכירים אותך, ובצדק.
2: תודה לגיא, תישון.
0: שפו על האליפות, אתה אלוף לא פחות מברצוקס.
1: תודה,
0: נתראה
1: גם בעונה
0: הבאה. נתראה לגמרי, לגמרי. אז תודה רבה לגיא. ואנחנו, כמו שאמרתי קודם, אנחנו נפגש פה לפרק סיכום עונה מיוחד עם הבחירות שלכם מהעונה האחרונה. גם אומר לוטם יהיה פה, ובאמת באמת יהיה חגיגה ונסכם את העונה שהייתה. תודה רבה לכם, חברים. מתניר?
2: תודה לך.
0: שר שום?
3: תודה רבה, ואני הפעם מודה לא לארד, אלא לנועם גל.
2: נועם. אח יקר.
3: אח יקר הוא המפיק שלנו פה באתר, וגם פתחנו את ההקלטה, הכניס את הפתיח, עשה פה, עשה שם, אז מקצוען, תודה רבה לך, נועם.
0: הוא מקצוען, הוא באמת מקצוען. באמת מקצוען. אנחנו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים וטובים מבית ערוץ הספורט, כמו...
3: שניים אוחזין בכדור.
0: ספיק אנד רול.
3: ספיק אנד רול.
0: עולים לרגל.
2: עולים לרגל לקראת המונדיאל.
0: ועוד ועוד ועוד תכנים. תעקבו גם אחרינו ברשתות. אני אומר שרבי, ניפגש בפרק הבא.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: פודקאסט ה-NBA.
2: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט, פרק 6 של פלייאוף 2026. רגע אחרי, אמת לא רגע, אחרי יומיים אחרי משחק מספר 7 בגמר המערב בין סן אנטוניו לאוקלהומה סיטי, ויממה וחצי לפני פתיחת סדרת גמר 2026 בהצגתן של הניו יורק ניקס והסן אנטוניו ספרס, שחזור סדרת הגמר מ-1999, הופעה ראשונה של ניו יורק במעמד הזה מאז, הופעה ראשונה של סן אנטוניו מאז 2014. בקיצור, אתם יודעים את כל הדברים האלה, אני סתם פשוט פותח את הפודקאסט באיזושהי הקדמה, כי אני פה לבד היום, אז סתם, איזה לבד, מה לבד, איך לבד, תראו.
3: הלו, הלו, אני גם פה, ואגב, עידו, אני חושב שהמהלך שאתה עשית לי ביום ראשון בבוקר היה פשוט גאוני. הרי אנחנו תכננו לצלם את הפרק הזה מיד אחרי משחק מספר 7. ומה אתה עשית? מה בעצם יכול לשקף את הסיכום שלך למשחק מספר 7 בצורה הטובה ביותר? אתה פשוט לא הופעת לפודקאסט, בדיוק כמו שצ'ט הולנגרן לא הופיע למשחק מספר 7.
2: כן, אבל אני התקנתי לפני.
3: גאוני.
2: לא, זה לא אותו דבר, אני יותר אי-ג'יי מיטשל, ג'יילן וויליאמס.
3: אאוט, כאילו, אין אדוונס.
2: לא שיחקתי, לא הייתי, לא הגעתי.
3: זה היה קצת בזמנים, זה היה קצת גיים טיים דיסיז'ן.
2: לא, שנייה. זה שזה היה גיים טיים דיסיז'ן, הכל טוב ויפה. אבל אם הייתי מגיע לפרק ועושה

0: הביריונות, צריך להגיד את האמת, ומבי מתנהג אליו בביריונות, וזה בסדר, על מגרש הכדורסל, וצ'אט פשוט הרים את הדגל הלבן, ואמר, אני לא רוצה להיות באירוע הזה. שמישהו אחר בבקשה, האם יש פה עוד שחקן עם חוזה מקסימום אולי בקבוצה, שהוא יסחוב את הקבוצה הזאת קדימה. אמרו לו, ג'יילן וויליאמס בחוץ, אמרו לו, מי שמחליף את ג'יילן וויליאמס, אי-ג'י מיטשל הוא גם בחוץ. הוא אמר, טוב, אז תמצאו מישהו אחר שיסחוב את הקבוצה, זה לא בשבילי האירוע הזה.
1: יפה, דיברת על אי-ג'י מיטשל ועל ג'יילן וויליאמס, שניהם לא שיחקו יותר מדי בסדרה הזאת, ג'יילן וויליאמס איזה 10-12 דקות, במשחק מספר 5, אם אני זוכר נכון, זה לא כל כך חזר לאוקלאומה סיטי, מעבר לזה ג'יי מיטשל פספס את משחק מספר 2, כן, הוא חזר למשחק מספר 1?
0: ג'יילן וויליאמס שיחק קצת במשחק מספר 1, אם אני זוכר נכון, ואז שוב ישב עד משחק מספר 5. אבל נבדוק את זה.
1: בכל מקרה, כשאתה מסכם את מה שג'יי מיטשל וג'יילן וויליאמס עשו בסדרה הזאת, שהם לא שיחקו בסדרה הזאת, לעומת מה שצ'ט הולמגרן עשה, כשהוא שיחק 7 משחקים, הוא קלע סל שדה אחד יותר משניהם במצטבר. אחת משתיים, בגיים 7, שחקן שנכנס להערכת חוזה של 240 מיליון דולר לחמש שנים, אחד מהשלושה פינליסטים לתואר שחקן ההגנה של העונה, הגיע למקום השני. חמישייה שלישית של העונה ב-NBA, וראינו הופעה בן סימונסית, במטבה אפילו פחות טובה מזאת של בן סימונס, למרות שאפשר להתווכח, כי סימונס עם הכדור יותר בידיים, והוא לקח זריקות באותו משחק מפורסם של אטלנטה נגד פילדלפיה, אבל זה היה דומה בכל מה שקשור לפחד. אמרת, האיש שלא רוצה להיות שם, זה לא שלא הלך לו, זה שהוא לא ניסה, והוא לא ניסה לנסות, אוקיי?
0: בדיוק, יותר מזה, אני אגיד, תבוא תגיד לי, תקשיב, צ'אט הוא לא שחקן אחד על אחד בהתקפה, קשה לו לייצר, הוא תלוי באחרים, הוא בניים המחסל הרבה מהדברים שהוא רוצה לעשות, אתה יודע מה? אני איתך, אני לא מצפה ממנו להרבה בהתקפה, כי באמת, הוא לא, זה גם לא התפקיד שלו בדרך כלל בקבוצה הזאת. אבל כביכול, אמרת בעצמך, מקום שני בשחקן ההגנה של השנה, שם היה צריך האפקט שלו לבוא לידי ביטוי. אני לא מדבר על זה שוומביניאמה מתעלל בו, באמת, אוקיי, הפער ביניהם הוא 3-4 אינצ'ים, זה לא פער מטורף בגבעים האלה. הוא אמור להיות מסוגל להתמודד איתו, זה בכלל לא באירוע. אני מדבר על זה ששמפני לוקח אותו לסל, דוחף לו כתף ומעיף אותו לקיר. אני מדבר על זה שסטפן קאסל לוקח אותו בכלילות לסל. לא ייתכן שכל מה שצ'אט עושה בהגנה, זה קופץ verticality, מה שנקרא, למעלה, ומקווה לטוב. באים גרדים עם מרכז כובד יותר נמוך, נכנסים בו עם הכתף, ומפנים אותו מהאירוע. זה לא שחקן ההגנה. אז אם אתה אומר לי שהוא לא כזה משמעותי בהתקפה גם בדרך כלל, כאילו ברמה של הגדולים ביותר, וההגנה זה הפורטה שלו, גם שמה הוא לא הופיע בעליל.
1: תראה, הוא לא הופיע לכל אורך הסדרה, צריך להגיד, היה לו משחק טוב יחסית במשחק ה-50, דאבל דאבל, 16 נקודות, קלה גם 8 ברבע הראשון, קבע את הטון, כי בכל משחק כמעט בסדרה הזו, סן אנטוניו פותחת מצוין, ואוקיסי מחפש את מישהו שישאיר אותה באזור בדקות הראשונות, אבל כשאמרתי, הוא לא ניסה לנסות, הכמות פעמים שהוא קיבל כדור מחוץ לקשת, ואפילו לא הסתכל על הסל, תרים זריקה רעה, בן אדם, קצת אגרסיביות, איזשהו ניסיון לחלץ את הקבוצה שלך שנקלעה ללא מעט דקות לא טובות, בעיקר בחצי השני כשסן אנטוניו ברחה ועלתה ליתרון דו ספרתי. ואני שואל אותך, האם לשאול אותך עכשיו, מה זה אומר לגבי האוף סיזן של אוקי-סי, או שבוא נשאר עוד קצת בקבוצה הזאת לפני שאנחנו מתקדמים לסוף העונה שלה ולגמר ה-NBA. זאת אומרת, מה עוד היה חסר לה במשחק מספר 7, חוץ מכמובן שני שחקנים מאוד משמעותיים שפצועים, ומצד שני, אתה יודע, אי-ג'יי מיטשל, מה זה שחקן משמעותי? כשנכנסנו לעונה הזאת, הוא לא היה שחקן משמעותי, בשום צורה.
0: כן, אבל בעצם ההתעלות של אי-ג'יי מיטשל הייתה כל כך נחוצה לקבוצה הזאת, בגלל העובדה שבו, אם נסכם במונחים כלליים את העונה של ג'יילן וויליאמס, ג'יילן וויליאמס היה missing in action בעונה הזאת. כל פעם שהוא ניסה לחזור, עזוב, אם הוא שיחק פה שבועיים, פה שלושה, הוא לא היה ג'יילן וויליאמס שראינו בעונות הקודמות. אתה יודע, סימי, הצחקתי על זה כמה פעמים פה בפודקאסט, שסימי בחר אותו ל-MVP, אבל היה פה משהו שתמון בבחירה הזאת של סימי, וזה היה השיפור המטאורי של ראינו אצל ג'יילן וויליאמס מעונה לעונה, וגם תוך כדי הפלייאוף בעונה שעברה, שהוא בספק
1: שחקן שעשה 40 נקודות בפיינל של השעברה. שזה דבר שקרה, אם אני זוכר נכון, בפעם השלישית, בסך הכל.
0: אני מכיר איזה בחור בשם יעקב שעשה את זה.
1: יעקב עשה את זה, סליחה, אז לא פעם השלישית.
0: מיכאל ויעקב בטוח עשו
1: את זה. אלן אייברסון עשה את זה, כלל 48 נקודות במשחק מספר 1, זה הכי הרבה למשחק בגמר.
0: כן.
1: ועד כמה שזכרתי, ג'ורג' מיקן כלל 42, קובי עשה 40 בפיינלס?
0: קובי עשה 40 משחק מספר 1 נגד אורלנדו ב-2009, בוודאות. זה אני אומר לך, אוף דה טופ
1: אומייד. כנראה שאני מדחיק את זה בתור אוהד אורלנדו.
0: אוף דה טופ
1: אומייד. וצריך להגיד, מיטה הדליק אותי היום. הוא אמנם התחיל שלילי עם צ'אט הולמגרן, אבל הוא בא סופר חיובי לפודקאסט עם גופייה של פני ארדווי, בעיצוב הנדיר הזה של המדים של המג'יק.
0: עוד מעט נסביר למה.

0: אוקיי, יש סיבה מאחורי.
1: אבל תן לי שנייה לחזור ל-AJ מיטשל. בעצם אתה אומר לי, תחילת עונה הוא לא היה משמעותי, אבל הוא נהיה משמעותי, והוא בעצם, OKC לא הרגישה כמעט, בוא נגיד את האמת, בחסרונו של ג'יילן וויליאמס, למעט במאצ'אפ נגד סן אנטוניו, כל העונה הזאת, OKC לא הרגישה בחסרונו של השחקן השני הכי טוב שלה, בגלל ההתעלות המטאורית של ג'יילן וויליאמס, של AJ מיטשל, סליחה, כמובן, התכוונתי להגיד. אז אפילו שלא תפסו אותו כשחקן כזה משמעותי, עם העונה הוא התגלה כשחקן כזה משמעותי, שהשכיח לחלוטין את ג'יילן וויליאמס. וגם כשראיתי את החוזים האלה ש-OKC חילקה בשנה שעברה, גם לג'יילן וויליאמס וגם לצ'ט הולמגרן, אמרתי עצמי שזה אחלה לשלם חוזה מקסימום לשחקני הבית שלך, אבל באקלים החדש שנוצר בליגה, בעקבות שינוי תקרת השכר, שאני לא אלאה פה את המאזינים יותר מדי בהם, זה קצת מוגזם לתת חוזה מקסימום לשחקן שהוא לא הנאמבר 1 שלך. ולאט לאט הליגה תנוע לכיוון הזה. OKC נתקעה בצומת מוזרה כזאת, שיש לה גם שחקנים צעירים, גם היא לקחה אליפות, אבל הליגה עוד לא שינתה את התפיסה לגבי זה ששחקנים ברמת ג'יילן וויליאמס וצ'ט הולמגרן, הם לא יהיו שחקני מקסימום בהמשך, בעונות הבאות בליגה הזאת. אבל OKC נתקעה עם הצורך לשלם להם. ועכשיו, כמו שאמרת, 5 שנים, 4 שנים, כמה נותרו לחוזים?
0: 5 שנים. צ'ט הולמגרן נכנס לחוזה של 5 שנים, וג'יילן וויליאמס, הם שניים מאותו דראפט בעצם, נכון. הם מסיימים את חוזה ארוכי
1: שלהם. אז הם בעצם 5 שנים עכשיו על חוזה מקסימום, OKC יהיה קשה, בטח במקום שהוא שוק קטן, להיכנס למקומות כמו ה-Second Apron וכל הדברים האלה שידללו לה את הסגל משמעותית, והיא תצטרך לייצר פה איזה שחלוף. לגבי מה אתה רוצה באוף סיזן וכל זה, אולי ניכנס לזה עוד מעט.
0: כן, כי זה גם קשור לדברים שדיברת עליהם עכשיו. כי בגדול לאוקלאומה סיטי יש את כל הנכסים האפשריים לעשות איזה טרנראונד שהיא רוצה ולהישאר עם הקור שלה, וגם להחליף שחקנים בתוך הקור הזה, ג'יילן וויליאמס וצ'ט הולמגרן. אבל בוא נדבר קודם כל על ה-MVP של השנתיים האחרונות, שי גידוס אלכסנדר. אתה ראית איזשהו שינוי במשחק שלו, בגיים 7 או בגיים 6 גם לצורך העניין?
1: אני לא יודע אם שינוי במשחק, אני חושב שמהרגע הבא...
0: זאת אומרת, כשאני אומר שינוי, אני מתכוון, האם ראית אותו נופל פחות?
1: נופל פחות.
0: הוא נפל פחות?
1: שמע, אני חייב להגיד לך רגע איזה אנקדוטה בקטע הזה בצד, אני חושב שהשנאה ל-OKC בעקבות הנפילות והפלופינג וכל הקמפיין הזה, גרם להם להיות כל כך סנויים, שבתור יהודי, אני הרגשתי הזדהות עם OKC פתאום. נראה לי הבן אדם היחיד שמבין מה זה להיות יהודי, זה השחקנים ב-OKC.
0: אז אני התחברתי בגלל שדני אבדיה חוטף כל העונה ביקורות על זה שהוא פרי תרו מרצ'נט, ומקבל את הגולדן וויסל, ואתה יודע, אני מבחינתי מסתכל על זה כעל שחקנים שהם אילוי, שהם מצליחים לשחות עבירות, וככה גם מסתכלים על זה שחקנים עצמם. אז אף פעם לא ראיתי את שי בצורה כזאת שלילית בגלל שהוא מגיע לקו. כנ"ל לוקה דונצ'יץ', שאלו כאף אחד לא מדבר, למרות שהוא זורק מעל 10 זריקות עונשין במשחק. אבל כן, כשאני רואה את כל השנאה הזאת כלפי שי גילג'ס אלכסנדר ואוקלאומה סיטי, על זה שהם פשוט, אתה יודע, משחקים בגבולות של המשחק, ועושים משהו שהוא לג'יט, שאולי לא בא טוב להרבה מאוד אנשים, שהרבה מאוד שחקנים אחרים עושים את זה, הם פשוט לא מגיעים לגמר, והם פשוט לא ראשונים בליגה, אז אף אחד לא מדבר עליהם, אז כן, אני איתך בעניין הזה.
1: יש גם קטע ששי קולע מהעונשין מעל 90%, אז כאילו זה עוד יותר מוסיף את התסכול למי ששונא אותם, שאומר לא רק שהוא גם הולך לקו, הוא גם בחיים לא מחתים מהקו.
0: איכשהו, כשקבוצות עושות אקה רובינסון, בפלייאוף, על זה אני לא שומע ביקורות. זה בסדר גמור, לשלוח שחקן לקה בגלל שהאחוזים שלו נמוכים. זאת אומרת, אין פה פאול פליי. אבל כששי נופל ומנסה לשחות עבירה, כמו שחצי מהשחקנים בליגה הזאת עושים הצגות ומנסים לשחות עבירות, אז זה הוא הדבר הכי...
1: אבל בוא לא ניכנע...
0: לא אתי שקרה לכדורסל.
1: בוא לא ניכנע לנרטיב, בוא נגיד, העממי הזה, הפופוליסטי.
0: שאלה, זה להיכנע או להיכנע? זה להיכשל או להיכשל?
1: עכשיו, שאלה מעניינת.
0: כי זה כישלון וכניעה, אבל...
1: לא, אין לי, אני לא רוצה, אין לי, בוא נגיד שאני לא יודע כרגע, ואני אבדוק ואני אחזור אליך.
0: כן, מה שקורה, אגב, זה שהמיטל, עוד איזה כמה שעות, הוא שולח לי כל מיני תיקונים על דברים שדיברנו עליהם בפודקאסט, כולל שטויות על מי היה ראש ממשלה של מדינה בתאריך מסוים, בשנה מסוימת, אם טעיתי, מה זה?
1: ציור של מיכאל אנג'לו היה לנו, כל מיני דברים.
0: מה עוד היה לנו בפעם האחרונה?
1: בפעם האחרונה, היה כל מיני דברים, אבל נגיד היה את הדיון על מי צייר את הסיסטין צ'אפול, האם זה מיכאל אנג'לו או ליאונרדו, אתה בטח יכול לבדוק.
0: ערד ירושלמי פה, עורך אותנו ומעדכן אותנו שאומרים להיכנע.
1: להיכנע?
0: כן.
1: טוב, אז הנה. אז אני אמרתי להיכנע, אז צריך לתקן, להיכנע. תודה, ערד.
0: אוקיי, הנה, מצאתי. הודעה שאני מקבל מהמיטאי בערך 10 שעות אחרי שהקלטנו את הפרק הקודם או זה שלפניו. אובי הקורה, כאשר אדם צריך לשאת קורה, הוא לא יכול לשאת אותה לבד, הוא מבקש מחברו שיעזור לו לשאת את הקורה. באופן טבעי, לקורת עץ יש צד עבה וגדול יותר, וצד שני שהוא דק יותר הוא פחות כבד. אותו אדם שנושא באובי הקורה בצד העבה שלה, הוא זה שנושא באחריות הגדולה ביותר, בכך שנכנס מתחת לקורה ותומך בה. ואני הבנתי, תוך כדי הפרשנות של GPT ששלחת לי,

0: שאנחנו משתמשים, רובנו משתמשים בביטוי הזה, בצורה לא ממש מדויקת, כי להיכנס לעובי הקורה...
1: זה כאילו לסט בעול העיקרי.
0: בעולם הספורט זה אוקיי, אני מתחיל, עוד לא נכנסתי, עוד לא העמקתי בזה כביכול. וכמו שלמדנו עכשיו מההגדרה ששלחת לי, זה לא...
1: אבל צריך להגיד שבבחינת ההגדרה של הביטוי עצמו, זה כן לצלול לעומק הפרטים וכן הלאה. אבל כאילו, אתה צודק שיש פה איזה עניין של פרשנות, כמו שאנחנו הרבה פעמים רואים מדברים מקראים, של פרשנות שהובילה אותנו לביטוי שבו אנחנו משתמשים היום. כי זה לא אחד לאחד, מן הסתם להיכנס בעובי הקורה, לשאת בנטל הכבד יותר, בצד המשמעותי יותר, ולצלול לפרטים. לא בדיוק אותו דבר, אבל בטח איזה רשי, או רמב״ם, או איזה מישהו כזה, עשה איזה קפיצה כזאת שהובילה לביטוי שבו אנחנו
0: אוקיי, okay, ועכשיו בוא נחזור לשי.
1: אז שי הוא עדיין השחקן הכי טוב בעולם, השחקן השני הכי טוב
0: עדיין,
1: בעולם.
0: הוא לא, כן, זהו.
1: השחקן השלישי הכי טוב בעולם. שים את העונשין בצד, הוא שחקן מטורף. מבחינה טקטית, אם רוצים רגע לפרשן מה שהיה לנו בסדרה הזאת, בשלושה משחקים הראשונים, סן אנטוניו הגזימה עם הדאבלטים, עם המטורפים האלה על שי. בסופו של דבר, אם היא בכנות הסתכלה על עצמה סן אנטוניו, ואמרה, טוב, במשחק הראשון היה לנו משחק על מותי של ויקטור ומבניאמה, ובקושי ניצחנו את אוקלומה ברכה. במשחק השני הפסדנו, במשחק השלישי הפסדנו, אז כנראה שהטקטיקה לא עובדת. הם הפסיקו לעשות הדאבל טימים האלה על שי, למרות שזה ריסק את האחוזים של שי, הוא הצטיין מאוד באסיסטים במשחקים האלה, הוא היה מעל 10 אסיסטים במשחק במשחקים האלה, והם עברו לטקטיקה שיותר שמרנית, כן מחכה לו בצבע, והיא אמרה בעצם, אין בעיה שיעשה את המשחק שלו, אבל הוא לא נכנס לצבע. זאת אומרת, הוא אמביניאמה מחכה לו כל הזמן בצבע, אבל אין את הדאבל טימים האלה על החצי וכן הלאה. נגביל יותר את האחרים, כי מה לעשות, אלכס קרוסו, אלמר פאד וחבריו, הוכיחו שהם קולים.
0: אבל הדאבל טים כן הגיע בסט אופנס, זאת אומרת, לא ממש בהתחלה להוציא לו את הכדור מהידיים, אבל בתזמון מסוים.
1: נכון, חד משמעית. זה היה יותר, בוא נגיד, pick your spots, מאשר עכשיו, כאילו, שומע איך שאתה עובר את החצי, מגיע הדאבל טים. ומה שראינו, שהאחוזים של שי נשארו מאוד מאוד נמוכים, פרט למשחק מספר 7, כי בעצם מה שקרה זה ששי יש לו כל מיני איכויות במשחק, יש לו את היכולת לשחות עבירות, כמו שאמרת, הוא חודר מדהים, אולי זה אפילו התכונה הגבוהה ביותר, החזקה ביותר במשחק של שי, ויש לו כמובן את הסטאפבק לקליעת חצי מרחק, שהוא יכול לקלוע מכל מקום. סן אנטוניו בעצם לקחה לחלוטין את החדירות שלו לסל. כמעט לא ראית את שי מגיע עד הטבעת בסדרה הזאת, כי הוא ידע שהוא מבנימה כל הזמן מחכה שם. וגם במשחק מספר 7, במיוחד במחצית הראשונה שהוא היה מצוין בה, זה הכל היה בקליעות חצי מרחק מדהימות. אבל הבעיה שזה אוברטיים, מן הסתם יוריד לו את אחוזי הקליעה מהשדה, וזה פגע באפקטיביות שלו, אין מה להגיד. וברגע שגם סגרו את כל האחרים, ולא היה את הסקנד קריאטור, לא היה את אי-ג'י מיטשל, לא היה את ג'לן וויליאמס, החסרונות של OKC באו לידי ביטוי, ועדיין, למרות כל זה, סן אנטוניו הייתה במשחק מדהים, במשחק מספר 7, בכלייה מבחוץ, בהתעלות של כל השחקנים מסביב, ועדיין OKC הייתה בתמונה. אז צריך לשים כוכבית לפני שמפרקים את OKC לחתיכות, זו עדיין כנראה בסגל מלא, לפחות לעונה הזאת, הקבוצה הטובה ביותר בליגה, נכון, היא הייתה בסגל מוגבל, סן אנטוניו התעלתה ברגעי האמת, ועשתה את זה. סביר מאוד להניח שבעונה הבאה, השיפור בסגל של סן אנטוניו יהיה כזה, שגם מבחינת בסגל מלא, כנראה ש-OKC לא תהיה טובה יותר מהם.
0: אוקיי, אז בואו נדבר על הקיץ של אוקלאומה סיטי. קודם כל, שי גילג'ס אלכסנדר אחרי משחק מספר 7, במסיבת עיתונאים, אומר שהוא לא מתכוון להיכנס להחלטות של הטנדר לגבי טריידים והחתמות. יש לנו את סם פרסטי, הוא הגוט, אני סומך עליו בכל מה שהוא יעשה. את זה הוא לא אמר, אבל כביכול מקורבים וכו', מצטטים אותו, אומר שלו דורט לא הולך לאף מקום. לו דורט, חבר שלו לנבחרת קנדה, הם גם הולכים לשחק עכשיו בנבחרת קנדה במוקדמות גביע העולם בחלון שיש ביוני, אני חושב, או ביולי או משהו כזה. אגב, סגל מאוד מרשים יחסית של קנדה עם המון המון שחקני NBA, יש איזה כמה שלא הגיעו כמו שדון שר ואנדרו ויגנס, יש כמה שלא קיבלו זימון כמו קלב יוסטון ואוליביה מקסינס פרוספר.
1: ממפיס,
0: כן, הוא כבר... רח להתחיל בדלס, היה סקרמנטו, לא זוכרים, הוא בכלל עבר בסקרמנטו.
1: יכול להיות שהוא כבר לא בממפיס, אגב, זה נתון מאמצע העונה, אולי הוא כבר עזב אותנו.
0: בכל מקרה, נבחרת קנדה, בניגוד כנראה לנבחרות אחרות, אירופאיות, או לשחקנים אחרים אירופאים, נגיד, פה בישראל, אני לא רואה לא את דני אבדיה ולא את בן שרף משחקים בחלונות. יכול להיות שזה קשור גם לסיכויים שלנו ולמצב שאנחנו נכנסים איתו לפני הבית השני, אבל... בוא נשים את זה בצד רגע, ונחזור לקיץ של אוקלאומה סיטי, עם זה שדורט יישאר, יחד עם חבר שלו לנבחרת.
1: אז רק בוא ניתן כזה, רק בכותרת משנה כללית, מה שקורה בסגל של OKC זה ששני השחקנים המשמעותיים ביותר שצריכים לקבל החלטה לגביהם, זה איזיה ארטנשטיין, שיש להם אופציית קבוצה עליו, זאת אומרת, הם לא חייבים לחדש לו חוזה, אבל זה אופציית קבוצה ב-28 מיליון דולר, שזה כנראה מעל מחיר השוק של ארטנשטיין כרגע, הם לא חייבים לשלם לו כלום, זה הכל תלוי בקבוצה, ויש להם גם אופציית קבוצה על לו דורט, על סביבות ה-18 מיליון. עכשיו, בשני המקרים מדובר בשחקנים שאפשר להתווכח האם הם expendable או לא. השיטה של OKC ומה שסם פרסטי, ה-GOAT GM בנה, זה שיטה שיהיה לו המון המון בחירות דראפט, כי הוא הבין שהוא בקבוצה שהוא יצטרך לשחלף בה את השחקנים, את השחקנים המשלימים, ולכן כל הזמן צריכות להיות בחירות דראפט שיבואו ויתפסו את המקום.
0: רגע. בקאפ. לשחלף בה?
1: שחלף.
0: מה זה לשחלף?
1: כאילו, להחליף בסוג של שכפול, בוא נגיד, בוא נשרבב את זה ביחד.
0: שכפול והחלפה.
1: סוג של ביחד. זאת אומרת, אני רוצה להחליף.
0: לשחלף.
1: אני רוצה.
0: שחלוף.
1: כן, אני רוצה, זה המצאתי. אני רוצה.
0: זה נשמע כמו, אתה יודע, השפה של רז אבי.
1: אז לא, לא, לא מספיק. אני ורז, לא נפגשנו לאחור.
0: אני מכיר צ'קלופים.
1: אוקיי.
0: ואתה עברת לשחלופים.
1: אז אני אסביר מה הכוונה. יש את לו דורט, הוא ממלא תפקיד.
0: זה שפת השכונה של האשכנזים בעצם.
1: יכול להיות, יכול להיות. למה, אני נראה לך אשכנזי?
0: כן.
1: אוקיי, בסדר, רק רציתי לוודא.
0: מה זה נראה לי? אתה נשמע לי בעיקר, אוקיי?
1: בקיצור, לו דורט, קולה משלוש, אבל נגיד, שומר חזק בהגנה, על זה אין ספק, למרות שהוא לא בדיוק התמודד עם המאצ'אפ שלו בצורה טובה בסדרה הזאת, צריך גם להגיד את האמת.
0: לא, רגע, שנייה, לפני שאתה מפרק לי את זה ברמה פרסונלית והמצב של החוזים, יש פיל בחדר שצריך לדבר עליו, והתכוונתי לדבר עליו, הוא לא פיל בחדר, הוא חלק מהליינאפ, למרות שלא התקנתי אותך, אבל לא צריך להתקן אותך.
1: הוא יותר נראה כמו גמל שלמה, לא?
0: האמת שהוא נראה כמו עדר של בנות יענה, ככה זה מרגיש לי. ב-NBA מעבירים חוקי אנטי-טנקין חדשים כדי למנוע את כל ההפסדים האלה, המעצבנים, ואת זה שהשנה 9 קבוצות בעצם, מתוך ה-30 של ה-NBA, ניסו יותר להפסיד מאשר לנצח, בטח בשלבים המאוחרים של העונה, והשיטה משתנה, כך שקבוצות שמפסידות לא יתוגמלו יותר באחוזים גבוהים יותר של סיכויים לבחור ראשונות. נסביר מה זה אומר, פחות או יותר. עד עכשיו, הקבוצה שסיימה עם המאזן, שלוש הקבוצות שסיימו עם המאזן הגרוע ביותר בליגה, היה להם סיכוי של 14% לבחור בבחירה הראשונה, וסיכוי של 100% לבחור בטופ 5. נכון לרפורמה החדשה, הסיכויים האלה יורדים ל-5% בסך הכל לבחירה ראשונה.
1: 5.7.
0: 5 פסיק משהו. והסיכויים שלהם לבחור, זאת אומרת, הם לא יכולים לרדת מ-12, 12 זה הכי נמוך, אבל זה 76% שהם בוחרים בין מקום שישי למקום 12. עכשיו, מה זה עושה בעצם? נוסיף עוד קצת על הסיכויים ואיך הסיכויים מתחלקים. שלוש הקבוצות האחרונה, אנחנו מדברים, עוברים להגרלה של כדורים, הגרלה מאוד מאוד פשוטה, לא מורכבת כמו שהייתה לפני כן. שלוש הקבוצות האחרונות מקבלות שני כדורים, כל אחת עם הלוגו שלה לצורך העניין, וושינגטון, זה הייתה השנה יחד עם יוטה ו...
1: סקרמנטו?
0: סקרמנטו, ממפיס נראה לי, לא?
1: אוקיי, לא משנה.
0: לא, מי הייתה שם עוד
1: בסוף? לא משנה.
0: באמת לא משנה. אין מקבלות, שני כדורים.
1: אני פה למען הצופים.
0: טוב מאוד, עם הלוגו שלהם. שאר הקבוצות, שבע קבוצות נוספות, שסיימו במקומות 20 עד 27 בליגה, יותר נכון 21 עד 27 אם נדייק, מקבלות שלושה כדורים בהגרלה הזאת. ואז שתי הקבוצות בכל קונפרנס שמסיימות מקום 9 ו-10 מקבלות שני כדורים, כמו הקבוצות הכי גרועות בליגה, והמפסידה במשחק הפליין הראשון של מקום 7 מול 8, מקבלת כדור אחד. הכי מעט סיכויים, שזה הגיוני, פחות או יותר. עכשיו, לפני שנדבר על ההשלכות בכל מה שקשור לאוקלאומה סיטי וגם סן אנטוניו וקבוצות אחרות, באופן כללי, בתור בן אדם, שאני חושב שדיברנו על זה באחד הפודקאסטים, מתעסק בעניין הטנקין, ושלח אפילו מייל לאדם סילבר.
1: אדם, למה אתה לא עונה לי?
0: עדיין לא חזר אליך, מה זה לא עונה לך? הוא גם הלך לשיטה אחרת. איך אתה עם ההחלטה של הקומישנר, בתור קומישנר של ליגת הפנטזי שלנו, והאם אתה חושב ש... אני יודע שאתה תעביר ביקורת ביחס לשיטה שאתה הצעת, אבל בגלל זה אני מוסיף עוד שאלה לפני, והאם למרות שזה לא טוב מספיק, כמו השיטה שלך, זה עדיין שיפור, או שזה שינמוך.
1: My tears gone cold, I'm wondering why.
0: למה אתה שר דיידו?
1: של מה זה הפזמון?
0: של סטן.
1: It's been one year, Adam, you still ain't called a road. I ain't mad, I just think it's fucked up, you don't answer fans.
0: ואתה עם זה מהבית, וואו.
1: שאני אמשיך? כי אני יכול לתת את כל הבית ואת כל השיר למי שרוצה.
0: כן, תמשיך.
1: אז ערד, תקליט אותי. בסוף הפרק אני אשאר לתת פה סינגל מלא של סטן, א' עד ת', תקליט אותי ושזה יצבור המון.
0: לא, לא, לא, למה בסוף? עכשיו, עכשיו, אני רוצה בסוף שיהיה לי כמה שיותר חומרים להשתמש בהם בקבוצת הפנטזי שלנו בשביל לרדת עליך, אולי, אתה יודע,

0: להתנהל מול אמא שלך, אשתך, אם אתה עכשיו, אני צריך ממך משהו, אתה עושה משהו.
1: אתה אומר, זה הסחיטה.
0: בדיוק.
1: לענייננו. אז קודם כל, אני חושב שהשינוי טוב מאוד. זה, אני אפתיע אותך.
0: אוקיי.
1: אני, כשאני כתבתי לאדם, אמרתי לו, תרחיב את הלוטרי ל-14 קבוצות, כי לא יודע, זה 14 זה מספר קבוצות שלא עולים לפלייאוף, כנראה כדי לא, שזה לא יהיה ברור מדי, שהוא פשוט מעתיק את התוכנית שלי, אז הוא עשה את זה 16 קבוצות.
0: שינוי... לא, מה זה תרחיב את הלוטרי ל-14? עכשיו זה היה 14.
1: לא,
0: עכשיו.
1: שכל ה-14 בחירות נופלות בהגרלה. עד עכשיו רק ה-4 הראשונות היו בהגרלה. רציתי שכל ה-14 יהיו בהגרלה, אוקיי, הוא עשה 16, כאילו כדי להראות שהוא לא מעתיק את העבודה שלי בהגשה ללימודים כנראה. אני חושב שזה שינוי מבורך, לא בגלל שזה כאילו, עכשיו אני אתחיל להתווכח, מה, הקבוצה שסיימה מקום שמיני יכולה לזכות בבחירה השנייה בדראפט? אוקיי, אין מה לעשות, חבר'ה. אנחנו ראינו שהליגה הזאת פשוט מובילה את עצמה להרס עצמי. כמו שאמרת, 9 מתוך 30 הקבוצות בליגה השנה היו בטנקינג. אנחנו רואים את יוטה שנה אחרי שנה, בשנים האחרונות, באמצע ינואר כבר עושה טנקינג, רק כדי לעלות ממקום 6 למקום 7. אנשים מוכנים לחרב את כל העונה שלהם רק כדי לשפר את הסיכוי שלהם לבחירה הראשונה בדראפט ב1.5%. ולכן הרפורמה הזאת הייתה נדרשת. אני גם חושב שהתיקונים שהם עשו לגבי זה שלא תוכל לבחור במקום הראשון פעמיים, נכון?
0: לא יכול לבחור שנתיים ברציפות במקום הראשון.
1: ולא תוכל בטופ 5.
0: שלוש שנים בטופ 5.
1: שלוש שנים ברציפות בטופ 5. כל השינויים האלה מבורכים. בסופו של דבר, מה שמאוד בולט לי פה, ואפילו אני לא עשיתי ניתוח ברמה הזאת, זה שהם עברו בחירה-בחירה. זאת אומרת, אתה יצאת מקום 26, האם יש לך אינטרס ליפול למקום 27, או שאתה ממשיך לשחק כדורסל, ומאוד ניכר שכמעט בכל צומת אפשרי, הם עשו את הניתוח וניסו לבנות את השיטה שהכי תמנע מקבוצות את המוטיבציה הזאת להפסיד, שזה מה שאנחנו רוצים למנוע פה. סך הכל נראה לי שהשיטה טובה. הדבר הכי מההצעה שלי שאדם סילבר לא הלך עליה, ואני חושב שאולי עוד 3 שנים, כי הרי יש פה אלמנט של סאנסט בתוכנית הזאת, עוד 3 שנים הם צריכים להצביע עליה מחדש, צריך להגיד, ולהחליט האם להמשיך או לשנות כיוון. ואחד הדברים בהצעה שלי, אני רק אלבה את ליבם של הצופים, להלהיב אותם אולי, היה טורניר על הבחירה מספר 1 ובחירה מספר 2 בדראפט. בעצם ממש יהיה טורניר הדחה שהמנצחת בטורניר היא זו שזוכה במקום הראשון בדראפט, והמפסידה בגמר מקבלת את הבחירה השנייה. זה הדבר היחיד מההצעה שלי שאדם בעצם לא לקח. אני אמרתי לו, תיתן מקל לשלוש קבוצות התחתונות בטבלה, והוא עשה את זה. כמו שאמרת, הוא הוריד להם בחירת, כדור, סליחה, מההגרלה, הוא הוריד להם את הסיכוי לזכות בבחירה הראשונה, ולכן סך הכל מאוד מאוד מעניין אותי לראות מה יהיה ולאן זה יוביל אותנו. אני חושב שאנחנו פחות או יותר איזה 14-15 שנה באירוע הזה של הטנקינג בפועל, אם אנחנו אומרים את האמת, וכבר התרגלנו כברירת מחדל.
0: תראה, בגדול, ג'ואל אמביד היה בחירה שלישית בדראפט 2014, הפרוסס המטורף של פילדלפיה התחיל שנה, שנתיים לפני כן. זאת אומרת, טנקין היה דבר קיים בליגה גם לפני פילי, אבל זה הפך להיות טנקין על סטרואידים.
1: לחרות את זה על הדגל ולהגיד, אנחנו לא משחקים את השחקנים היום, או שכל הדברים המזעזעים שהתרגלנו לראות בעשור האחרון, זה כבר נהיה כאילו הברירת מחדל שלנו. אתה יודע, אנחנו משחקים פנטזי, אנחנו יודעים שכל תקן אותי, כל ה-15 שנים האחרונות, אנחנו יודעים לא לגעת בשחקן בקבוצה שהקבוצה היא לא תחרותית, כי אתה יודע שהם אוטומטית יושיבו אותו.
0: לא, אתה עושה חישוב על שחקנים שנלחמים על הפלייאוף, שחקנים שנלחמים על יתרון ביטיות. לפעמים אתה אומר לעצמך, רגע, לא בעונה הזאת, אבל בעונות קודמות, בוסטון, אני אקח את טייטום, אבל אולי הוא ינוח במרץ, כשאנחנו נהיה בפלייאוף, כי בוסטון כבר תהיה עם יתרון ביטיות מובטח, ועם פער גדול, וכל מיני דברים כאלה, וגם לצד השני, כמובן זה עובד.
1: אז הולך להיות פה טוויסט בתקווה, מאוד משמעותי.
0: תראה, אני מקווה...
1: אני לא חושב שהחבר'ה האלה יתאבדו על הפרקט, רק צריך להגיד, אבל אני כן חושב שהם ישחקו, כי לא יהיה בעצם מטרה, נכון שאין פה אינסנטיב מטורף לנצח?
0: לא, זה לא עניין של החבר'ה על פרקט, זה עניין של מקבלי החלטות, זה עניין של ה-GMs,
1: שיפסיקו להתערב.
0: הם טובים את הדרך, והם אלה שמדברים עם מאמנים בסוף, ומקבלים איזושהי החלטה משותפת, שלקראת סוף העונה, כשקבוצה כבר לא הבטיחה פלייאוף, ואין לה סיכויים, אז יאללה, בוא ניתן לכוכבים לנוח, גם אם זאת קבוצה, אתה יודע, קח את פורטלנד בשנה שעברה לדוגמה, שבמשחקים האחרונים של העונה, 2 או 3 לדעתי, דני אבדיה ושדון שרפ, ולא זוכר מי עוד לא שיחק שם, אני אגיד לך כזה דבר. קודם כל, אני בעד השינוי והרפורמה, ואני חושב שצריך לטפל בבעיה הטנקינג הזאת, מאלף ואחת סיבות, בעיקר בגלל שאנחנו רואים קבוצות עושות את זה שנים, ברצף. עכשיו, יש אנשים שאומרים...
1: אתה חושב שיוטה תהיה מסוגלת להתמודד עם הקונספט הזה של לשחק כדי לנצח, או שכבר...
0: יוטה עברה לכיוון הזה כבר לפני שינוי החוקים, צריך להגיד עם הטרד שהיא עשתה על ג'רן ג'קסון, וזה מועדון שניסה לנצח בעבר לא מעט פעמים, אבל דני איינג' הגיע, ויודע לעשות את העבודה כמו שהוא עושה עם בוסטון, ונראה כמה זה יבוא לידי ביטוי כבר בעונה הבאה.

0: אבל מה שאני מנסה להגיד זה, אחלה שינוי, מעניין לראות איך זה יתפתח, אני בעד. מצד שני, יש לי בעיה אחת מאוד מאוד גדולה. אמרת, זה 15 שנה, לא משנה כמה זמן מדברים על זה. כשאתה עושה שינוי כל כך גדול, שמשפיע על החוקים, על הכללים של הטריידים, אגב, לא ציינו שלמרות כל החוקים האלה, או יותר נכון, בנוסף לכל החוקים האלה, לאדם סילבר יש את הזכות לקנוס איזה קבוצה שהוא רוצה, באיזה סכום שהוא רוצה.
1: לשלול בחירה.
0: לשלול בחירה.
1: להוריד סיכויים.
0: ולהוריד סיכויים של קבוצות מסוימות, אם הוא מזהה שהקבוצה הזאת מבצעת טנקין מכוון.
1: מצוין.
0: אוקיי. הבעיה שלי זה העיתוי. זאת אומרת, לא העיתוי בלהודיע על זה שעושים שינויים, אלא העובדה שהשינויים הם מיידיים. יש פה קבוצות שאני לא אגיד את המילה הזאת, אבל קיבלו, אתה יודע מה, אוקיי? מההחלטה הזאת של אדם סילבר, קבוצה אחת מרכזית, קוראים לה ממפיס גריזליז. ממפיס עשתה טרייד לפני הדדליין עם יוטה. העבירה את ג'ארן ג'קסון ג'וניור בשביל כל מיני דברים, פלוס בחירת סיבוב ראשונה של יוטה בדראפט 2027 בשנה הבאה, מתוך מחשבה שהג'אז, עם כל הכבוד ללאורי מרקנן ולציבות שיהיה עם ג'ארן ג'קסון, ולווקר קסטר שיחזור מפציעה, וקיונטה ג'ורג' ואייס ביילי, עדיין היא במערב, כנראה שהיא תהיה במאזן לא מספיק טוב, ואולי זה ייצר בחירה גבוהה לממפיס. אבל, בגלל החוק החדש, אתה לא יכול לבחור שלוש שנים ברציפות בטופ 5. יוטה בחרה במקום השני, או תבחר במקום השני בדרפט הזה, בחרה לפני שנה את אייס ביילי, בחירה חמישית. זה אומר שהיא לא יכולה לבחור בחירת טופ 5. עכשיו, ממפיס עשתה את הטרייד על הבחירה הזאת מתוך מחשבה שיש לה סיכויים לבחירה גבוהה יותר.
1: אז אני באמת חושב
0: רגע, שממפיס... רגע, רגע, רגע.
1: סליחה, סליחה.
0: ואנחנו נדבר גם על זה, אבל יש פה עוד כל מיני עניינים. קח לדוגמה את הטרייד שאנחנו מדברים עליו, או ב-NBA מדברים עליו כבר כמה חודשים, הטרייד האפשרי, של יאניס מגיע לפורטלנד. לפורטלנד יש את בחירות הדראפט של מילווקי. זה הרציונל מאחורי הטרייד הזה, שהבקס בעצם ייכנסו לתקופה של ריביל, טנקין, וואטאבר, שעכשיו כבר אי אפשר כל כך לעשות, אבל הם עשו שם טרייד, בידיעה, זה כמובן הטרייד על דמיין לילארד, הבחירות דראפט של מילווקי שנמצאות אצל פורטלנד, מידיעה ש... אוקיי, הבקס יקבלו את הבחירות שלהם, אנחנו נקבל את יאניס, יקבלו עוד איזה שחקן שניים, כולם מרוצים, ויהיה סבבה, אבל עכשיו, לך תדע מה הבחירות האלה שוות, גם עם הבקס על הפנים. ויש עוד כמה קבוצות, ולא ניכנס לזה. השורה התחתונה, בכל הסיפור הזה, יש שתי מרוויחות עיקריות, יותר מכולן. מי שתי המרוויחות מהשינוי בשיטה?
1: אוקיי, סי.
0: שתי הקבוצות הכי טובות ב-NBA. אוקלאומה סיטי וסן אנטוניו. אגב, המשחק השביעי הזה היה פעם ראשונה, פעם שנייה בסך הכל, ששתי קבוצות עם מעל 75% הצלחה נפגשות לגיים 7. בפלייאוף של ה-NBA זה קרה בתחילת שנות ה-80.
1: למה? קינגס והלייקרס לא היו?
0: קינגס והלייקרס לא היו מעל 75%.
1: אבל הם היו מעל 60
0: ניצחונות. יש 60 ניצחונות, כן. 75% זה כבר לוקח אותך ל-62 ניצחונות ומעלה. כן, היו משחקים של 60 ניצחונות של גיים 7.
1: לתקוע אותי בקטנות.
0: אבל בסוף, הבחירות של אוקלאומה סיטי רובן, זה לא בחירות של קבוצות תחתית שאמורות להיות טופ 3. זה בחירות לוטרי, אוקיי? בחירות לוטרי נחמדות כאלה. כמו לא מעט שחקנים שהיא בחרה במקומות האלה, אם זה ג'לן וויליאמס, אם זה קייסון וואלאס.
1: היא גם מפציצה בבחירות האלה, אבל כאילו, אבל נכון, עכשיו הבחירות שלהם של הקליפרס, ויש להם גם עוד אחת של...
0: לא, הקליפרס השנה זה עדיין, זאת אומרת, זה של אוקלאומה סיטי, כן?
1: אבל
0: זה
1: גם שנה הבאה. גם שנה הבאה.
0: גם שנה הבאה יש להם עוד בחירה של הקליפרס.
1: יש להם עוד אחת, גם פילין.
0: לסן אנטוניו יש בחירות של אטלנטה. זאת אומרת, כל מיני קבוצות שיכולות באמת ליפול בין מקום 21 למקום 27.
1: ולקבל את האחוזים הטובים ביותר.
0: ובגלל זה, אוקלאומה סיטי וסן אנטוניו, ונחזור לסדרה הזאת, זה היה קדימון, מה שראינו עכשיו. זה היה קדימון לסדרת גמר מערב שאני מניח שנקבל במשך כמה שנים טובות ברמה שלא קיבלנו בעבר, כזאת יריבות שתחזור על עצמה, בגלל שיש פה, שנייה, סן אנטוניו, לא צריך להסביר, השלושה שחקנים הכי טובים שלה בכלל על חוזה רוקי, בני 22 ומטה, אבל במקרה של אוקלאומה סיטי, שי וג'לן וויליאמס ומסביב, ואתה מסודר. אוקיי? אתה כל הזמן עושה התאמות ובניות ושינויים. קח לדוגמה את תומאס סורבר, זה בחירה 15 בדראפט האחרון, סנטר מג'ורג'טאון של אוקלאומה סיטי, שלא שיחק כי הוא פצוע. כמו שטופיץ' לא שיחק, וטופיץ' אגב, קצת שיחק בסוף העונה הזאת, אבל גם עבר את הפציעות שלו ואת
1: המחלה. עוד לא נראה כמו משהו יכול להיות.
0: לא, אבל הוא יכול להיות. אנחנו יודעים שהוא יכול להיות. זה שחקן מאוד מאוד כישרוני. בקיצור, שתי הקבוצות האלה בנויות בצורה שתאפשר להן עם הרפורמה החדשה בחוקי הטנקין ובחוקי הלוטרי.

0: לסגסג, לפתוח פער עוד יותר גדול מהיריבות שלהן, ועכשיו בואו נדבר על אוקלאומה סיטי בהקשר של הקיץ הקרוב.
1: רגע, אני רק, טוב.
0: לא, לא, בבקשה.
1: אני רק רוצה להגיד, כי נתת לי רמה להנחתה מצוינת, ללמה באתי עם הגופיה של פני הרדווי.
0: אוקיי.
1: Things aren't always what they seem, עידו. כי בעונה מספר 3 של שקיל אוניל, a transcendent talent, כישרון ענק שהליגה לא ראתה כמוהו, איך אפשר להתמודד עם מפלצת כזאת, מזכיר לי חייזר מסוים, ובעונה מספר 2 של ה-go-go gadget שלהם, שיודע לעשות הכל, לשמור, להתקיף, למסור, פני הרדווי, עיין ערך סטפן קאסל, חברו של ומביניאמה לאריה 51, אורלנדו עמדה, הפתיע את כולם, וריסקה את כל הציפיות. וכבר בעונה השלישית של שקיל, והעונה השנייה של פני, אורלנדו סיימה במקום הראשון במזרח. גם חזרתו של המלך, מייקל ג'ורדן באותה תקופה, לא הספיקה, נכון שהוא עוד לא היה בכושר מלא, אפשר לטעון וכאלה, אבל אורלנדו פר אקסלנס הדיחה את הבולס בפלי אוף.
0: הערת ביניים. קפץ לי בטוויטר תמונה של מייקל ג'ורדן מהפלי אוף של 95, זה היה?
1: 95, זה כן.
0: ויש שקופית על המסך מיד אחרי המשחק, ג'וראסיק פארק ב-NBC. וצייץ את זה, זה מישהו שכתב שזה כנראה, הוא לא זוכר את השידור של הסרט, אבל הוא אוהד צרוף של, של שיקגו, של אורלנדו, של לא זוכר של מי הוא אוהד, והוא אמר שזה כנראה היה היום הכי טוב בחיים שלו. עכשיו, זה מדהים לחשוב על, אתה יודע, על סרט כמו ג'וראסיק פארק שמגיע בהופעת בחורה לשידור טלוויזיוני, הוא שבר סיעים, אני חושב שהיה שם, אם אני זוכר נכון את המספר, שקראתי 38 מיליון אנשים שצפו בסרט הזה, בזמן שהוא שודר בטלוויזיה, בערך שנה אחרי שהוא משודר בקולנוע.
1: כמה אנשים היו בארצות הברית באותו זמן? 250 בערך?
0: לא, שנות אמצע שנות ה-90 כבר היו בעלי 300 מיליון, אני חושב.
1: לא. נבדוק את זה.
0: כמה יש עכשיו, 360?
1: עכשיו זה 340, אבל נבדוק את זה ונעדכן.
0: אוקיי, בקיצור, אתה עושה לנו פה השפעה בין שקיל ופני לבניאמה וקאסל.
1: אם היה לנו פודקאסט בשנת 94-95, היית אומר לי, תשמע, אי אפשר להזיז את המג'יק מהגמר. יש להם את שקיל, יש להם את פני הרדווי, כולם בסיאם, כולם צעירים, כולם על חוזה רוקי. ומה קרה? דברים לא תמיד מסתדרים. אז אני מבין, ואני מסכים איתך, זה לא שאני חולק עליך, אבל זה לא עובדה מוגמרת שמעכשיו סן אנטוניו הולכת להשתלט על הליגה, למרות שיש לה הרבה יותר נכסים, יש להם את דילון הרפר, יש להם בנייה הרבה יותר נכונה, יש להם את האורגניזיישן היותר נכון, היותר טוב.
0: זה לא היותר נכון והיותר טוב.
1: זה טופ לבל אורגניזיישן, מה שיש פה שלא היה באורלנדו באותו זמן.
0: אין את זה בשום מקום כמעט בעולם. אוקיי? את הארגון שיש בסן אנטוניו, גם מבחינת האנשים שנמצאים שם, גם מבחינת הרקורד והניסיון שלהם, ויותר מזה, הביחדנס, אוקיי? של כל האקסים.
1: ביחדנס זה בסדר, אבל לשחלף, לא.
0: זה שמעתי ביחדנס. togetherness. של כל האגדות כדורסל שם. שמעתי את ויקטור מבניאמה לפני משחק מספר 7. שאלו אותו, איך אתה ניגש למשחק הזה? הוא אמר, יש לנו אנשים, כל כך הרבה ניסיון, שחקנים שהיו שם, אני הולך לשמוע ולשאול את כולם שאלות, שיכינו אותי. אתה רואה את רובינסון ודנקן וג'ינובני וצ'ון אליוט ואת אנטוניו דניאלס וכאילו כל שחקן אפשרי שדרך בסן אנטוניו לכמה רגעים, המשיך לגור שם, המשיך לחיות שם. זה מערכת שונה לגמרי מכל קבוצת NBA שאנחנו מכירים, כנראה מכל ארגון ספורט בארצות הברית, בגלל האינטימיות ואיכשהו גם האנשים האלה נשארים לגור בסן אנטוניו.
1: כנראה גם הקשר, האלמנט של סן אנטוניו והייחוד הצבאי שלה בארצות הברית מייצר תחושה של הרבה יותר לחידות והרבה יותר קהילתיות.
0: ליבריות.
1: תודה. נראה לי, אם אני זוכר נכון, שסן אנטוניו זה...
0: אגב, אם אתה מתעטש או משתעל, אתה יכול ללחוץ פה על הכפתור האדום, זה יחבה לרגע את המיקרופון, כמו שאני עושה. אני יודע.
1: אתה אומר שאני בעצם חסר תרבות.
0: לא, אני אומר שאתה חסר ניסיון בשיעולים בתוכניות חיות.
1: ידעתי שיש את הכפתור, אבל רציתי שזה יהיה פודקאסט אמיתי, שהצופים יחוו את מה שאני חווה.
0: רוצה אותנטיות.
1: אותנטיות, בדיוק. עכשיו, לעניינך, ואחרי שהסברנו על הגופייה ולמה באתי עם הגופייה, לעניין השאלה בנושא צ'אט אונגרן. אז דווקא בגלל ש-OKC היא לא סן אנטוניו, אבל מה שסם פרסטי מנסה לבנות ב-OKC, זה משהו שיחזיק לאורך שנים. אני לא רואה את הארגון הזה, למרות שאתה יכול להסביר לי את כל הסיבות ההגיוניות למה להביא את יאניס, תגיד לי, הוא יכול להתמודד עם ומבי, יחסית, אמרת גם, יחסית, יש לו את הנתונים לעשות את זה, באופן יחסי, טוב יותר כמעט מכל שחקן אחר בליגה. OKC מתאים לה, מישהו שהוא עוד קריאטור, היא לא צריכה, מישהו שיכול לעשות גם את הדברים שצ'אט עושה, לתפוס את האליפים ולהטביע, וגם לתת ההגנה, וגם לייצר בהתקפה. הכל מושלם. יאניס אפילו גם מתאים בתרבות שלו, כי הוא, למרות מה שמנסים לעשות ממנו בשנה האחרונה, שמנסים לעשות ממנו זה פרימדונה, הוא לא פרימדונה, אופי שלו, אופי סבבה, ואנחנו בתור אירופאים יודעים את זה.

0: אבל אני פשוט לא רואה את OKC לוחצת על הכפתור. סם פרסטי כל כך מאוהב בשיטה הזאת.
1: אז בשביל מה יש לו את זה? בשביל מה הוא אגר את כל בחירות הדרפט האלה? אם לא ללחוץ על הכפתור במקרה הצורך.
0: אני לא חושב שהם רואים את זה כמקרה הצורך. אני חושב שהם הסתכלו על זה, כמו שאמרתי לך קודם, היינו בסדרה בלי AJ מיטשל ובלי ג'לן וויליאמס, צ'אט נדרש לעשות דברים שהוא לא טוב בהם מספיק, הוא לא מספיק טוב ברמה הגבוהה ביותר של המשחק, הוא לא מספיק טוב כדי להשתלט על המשחק ביכולת אישית התקפית, ואני חושב, ומה שהם
1: בעצם... אגב, צריך להגיד, צ'אט, מהרגע שראינו את הדיווח שהוא יהודי, לפני משחק מספר 6...
0: תחיל לשחק כמו יהודי.
1: כן.
0: לא כולל דני, סתם.
1: לא, למה סתם?
0: לא, אמרתי, לא כולל דני.
1: כן, ואז אמרת סתם.
0: אמרתי, אתה סתם קודם, לא משנה.
1: לא, אמרת לא כולל דני,
0: אוקיי.
1: סתם.
0: אוקיי.
1: כאילו, אמרת את הסתם כביכול בשביל להגן על כדורסלנים ישראלים אחרים? יהודים?
0: לא, אמרתי את הסתם לפני.
1: מה עם ג'ורדון פארמה?
0: כדי להגן על דני, כי דני הוא כן טופ.
1: כן.
0: אני יודע אם אני משדר פה בפודקאסט, אני לא רוצה שיזרקו, תקרא לי את ההבטחה, יזרקו אותי מאולפן.
1: די כבר עם השטויות האלה. אמרת, לא, לא, לא, לא, זה לא קשור לדני, זה קשור לזה שאמרת לא כולל דני. זאת אומרת, אין שחקנים יהודים טובים, לא כולל דני, סתם. אז ברגע שאתה אומר סתם, אתה מבטל את מה שאמרת על זה שכביכול דני הוא שחקן יהודי.
0: אוקיי, אז התכוונתי הפוך, אני לא יודע איך אמרתי, אני אבדוק את זה.
1: תבדוק את זה, אתה תראה שצדקתי במקרה הזה.
0: אבל הכוונה הייתה להחריג את דני, כי ברור שדני הוא טופ.
1: מה עם בן שרף, למה אתה לא מחריג את בן שרף?
0: הוא עוד לא ברמה הזאת.
1: אבל הוא עדיין כדורסלן יהודי טוב.
0: שחקן מטורף, אבל הוא לא בא, אנחנו מדברים פה על טופ לבל NBA.
1: מה עם ריין טורל?
0: זהו עם הקיפה מנסיונה?
1: כן, זה שחקנים יהודיים, אתה יודע. תמיר גודמן.
0: בסדר, עמיתי מליק, אני גם יכול לזרוק שמות. אוקיי.
1: כן, עוד לא קיבלנו באמת מוראקים מליגה א' דרום היום.
0: אני פשוט לא רואה את המועדון הזה, את OKC, עם ה-DNA, לעשות את המהלך הזה. וכל מה שאתה אומר, אני מסייג ואומר, כל מה שאתה תגיד לי, הגיוני, אני מסכים איתך.
1: רגע, זה לא סם פרסטי שהיה שם ב-2000 ו... 12, נובמבר 2012, או לא נובמבר, ספטמבר לפני שעונה התחילה, ועשה את הטרייד על ארדן.
0: נכון.
1: בשביל נכסים עתידיים ולחזק את אוקלאומה סיטי יותר לרוחב.
0: אז זה מה שאני אומר, שהם יותר מסתכלים על הרוחב. הוא לא ילך וביג גיים הנטינג, להביא את יאניס. אני חושב שבאיזשהו מקום...
1: אז מה, אתה טוען שאם יהיה פה טרייד על צ'אט, או על ג'לן וויליאמס, הוא יהיה טרייד בשביל כמה חתיכות אחרות?
0: אני עוד יותר מזה, אני אגיד לך יותר מזה. עכשיו צ'אט וג'יילן וויליאמס, הערך שלהם בקרקעית, וסם פרסטי בתור The Goat GM, לא יעשה עליהם עסקה.
1: אני לא מסכים שלגבי ג'יילן וויליאמס הערך שלו בקרקעית, לגבי צ'אט...
0: לא בקרקעית, אבל הוא לא גבוה כמו שיכול להיות.
1: אם הוא היה משחק כל העונה ואוקלאומה סיטי הייתה לוקחת אליפות, אז הוא היה untouchable.
0: לא, אבל נגיד סוף עונה שעברה, אתה יכול to make the case, שהוא על יאניס, אחד על אחד עם איזו תוספת קטנה, זה good enough למילווקי, בגלל שלג'לן וויליאמס יש חוזה לעוד 5 שנים קדימה.
1: אוקיי, מקבל.
0: אני רק אומר אבל שצ'אט הערך בקרקעית, ואם אתה ביזנסמן טוב, ואני אתן דוגמה ששחקן שאני לא מחבב בכלל, אבל הוא שיחק בקבוצה שאני כביכול אוהד בכמה שנים האחרונות, וזה אנטוני דייביס. אנטוני דייביס כל שנה היה איזה רצף של כמה שנים כאלה שהוא נפצע, נפצע, נפצע, נפצע, וגם קיבל איזה חידוש חוזה מהלייקרס, וכל הכותרות באיזה קיץ אחד, אל תתפוסתי באיזה קיץ זה היה, לפני 2, לפני 3, אמרו, הלייקרס חייבים להיפטר מאנטוני דייביס, אין, זה לא עובד, אבל מה שפלינקה, הג'י-אם של הלייקרס, הבין טוב מאוד, זה שאי אפשר לתת את הערך שלו שהוא בקרקעית. מי היה מאמין שהוא יצליח למכור אותו במחיר הכי יקר בהיסטוריה אחרי זה? אבל הכל דינמי, דברים משתנים. צ'אט עכשיו נתפס מזעזע, הערך שלו בקרקעית, זה לא הזמן לתת אותו. חכה, תן לו לעשות איזה רצף, שהוא יראה מרשים, שאיזה קבוצה תגיד לעצמה, אוקיי, הוא לא ה-first banana, אולי הוא לא ה-second banana, אבל אפשר להביא אותו ולשלם מחיר משמעותי תמורתו, ואז תיתן אותו. זה המהלך ש-GM חכם, כמו סם פרסטי, כנראה יעשה.
1: תגיד רגע, אם אתה מלווקי, אוקיי? וזה בסדר מה שאתה אומר על סם פרסטי, מצד שני יש גם תזמונים מסוימים, וכמו שאנחנו שומעים, יאניס לא הולך להתחיל את העונה הבאה במילווקי.
0: אני פשוט חושב שיש נואשות גדולה יותר אצל קבוצה יותר משמעותית, עם נכס יותר טוב מצ'אט, זה הכל.
1: מי?
0: קליבלנד. אני חושב ששמה
1: הנואשות... מה, מובלי? זה הטרייד שאתה רואה?
0: אני חושב...
1: הטרייד אוף זה מובלי על...

0: אבל מובלי, המניה שלו הרבה יותר גבוהה כרגע, לדעתי, מאשר צ'אט, כי גם בסדרה של קליבלנד, ובמהלך הפלייאוף של קליבלנד, הוא התעלה, פה לפרקים,
1: היו נכון, לו רגעים יותר טובים.
0: אז אני חושב ש...
1: אבל הוא שיחק, עם כל הכבוד, שאנחנו תכף נדבר על הקבוצה המדהימה הזאת, הוא שיחק נגד הניו יורק ניקס, ולא נגד ההגנה של סן אנטוניו.
0: אמת, אבל בסופו של דבר, בעסקים זה הכל עניין של איך אתה נתפס, ולא לאו דווקא מה שקורה בשטח. ובמצב הנוכחי, שקליבלנד יותר נואשת לבצע עסקה, מה זה יותר נואשת? דן גילברט הוציא מכתב, כמו שהוא אוהב להוציא מכתבים, והוא הודיע שזה מה שהולך לקרות, שהולך לקרות פיצוץ כזה. הם לא יכולים לתת את מיטשל, הם לא יכולים להיפטר מהארדן, זה בעצם אומר שהם יצחו לתת את אבן מובלי, אלא אם כן הם יצריכו למכור את ג'רד אלן תמורת יאניס, אני לא רואה את זה קורה. ולכן, מכיוון שלקליבלנד יש את האקסטרה נואשות הזאת, ושסם פרסטי, בגלל שהוא חכם, הוא לא ייכנס לעסקה רעה עבורו, זאת אומרת, לעסקה יותר מדי חד צדדית כנגדו, אני חושב שקליבלנד תהיה זאת שתיתן את העסקה הטובה ביותר למילווקי תמורת יאניס, והיא תהיה הרבה יותר דחופה לה מאשר OKC. אני באופן כללי לא חושב ש-OKC נותנת את צ'אט במהלך כל הקיץ הזה.
1: תראה, אני אגיד כזה דבר על צ'אט הולוגרן, אוקיי? אני חושב שזה לא נכון להעביר אותו בטרייד. אמנם ראינו ממנו סטינקר מטורף בגיים 7, וסדרה מאוד מאוד אנמית, ולא כזאת שהתעלתה, מה זה התעלתה? השתוותה לציפיות שהיו לנו בטח בכל מה שקשור ליריבות בין אולי ובין ומבניאמה, עוד מאליפות העולם עד גיל 19, בין צרפת לארצות הברית, וזה שצ'אט קיבל את תואר ה-MVP, וומבי אנחנו יודעים באיזשהו מסע נקמה, אבל אני לא חושב שזה מקרה בן סימונס, מכמה סיבות.
0: אתה לא מתרשם שיש שם איזה בעיה מנטלית, אבל...
1: לא חושב שבשלב כזה מוקדם בסיטואציה כזאת נגמר הסיפור של שחקן. תראה, מה שקרה עם בן סימונס היה קיצוני, אוקיי?
0: אין ספק.
1: בן סימונס גם שיחק בפילדלפיה, זאת עיר קשה מאוד מבחינת האוהדים שלה ומה שהם מעוללים לשחקנים שלהם שלו, מספיק טובים בעיניהם, ובן סימונס, אתה יודע, זה בחירה ראשונה בדראפט, זה שחקן שהיה אמור להיות המג'יק הבא, לברון הבא, זה שהוא לא משחק כדורסל עכשיו, זה שהוא הפך להיות רוח רפאים של עצמו, לא קורא לזה אפילו צל של עצמו, כן? כי צל עוד איכשהו, אתה רואה אותו.
0: יש לו צורה.
1: כן, רוח רפאים, אתה לא יודע אם זה שם או לא שם. זאת אחת ההפתעות הרעות הגדולות בעיניי, בצניחה של יכולת של שחקן. אבל ההבדל בין שניהם, זה שבן סימונס עם הכדור בידיים, מנהל משחק, ואחריות על הכתפיים שלו. צ'אט הולמגרן בסוף הוא קודם כל שחקן הגנה, והוא פינישר בהתקפה, שאמור לרווח את המשחק ולזרוק שלשות. כן, הייתה קריסה מנטלית, אבל אני לא חושב ששחקן שקורס מנטלית, או בן אדם שלא מתעלל ברגע האמת, בפעם הראשונה, או אפילו בפעם השנייה שזה קורה לו, כי זה בן אדם שכן לקח אליפות שנה שעברה, וכן עשה משחקים טובים בגמר נגד מינסוטה בסך הכל, ונגד, בגמר מערב נגד מינסוטה ורודי גובר, ובגמר NBA, אתה יודע, בסדר, לא היה שם פייט יותר מדי ברמת הסנטר, מייל סטרנר, שמרווח את המשחק והכל, אבל אני חושב שמגיע לו עוד שאנס, אני חושב שזה מוקדם מדי, בסדר, יש אנשים לא רק, אני לא אתן את האנלוגיה הזאת, לא ניכנס לאנלוגיה הזאת, אתה יודע מה, ניכנס לאנלוגיה הזאת?
0: יאללה, הדלקת אותנו, תפנק אותנו באנלוגיה.
1: בוא נגיד ש...
0: רק שזה יהיה PG, לא PG-13.
1: זה כזה בין לבין.
0: כמו בדרך כלל, באנלוגיה שלך.
1: זה בין לבין, אבל גם כאילו גברים מוצלחים, טובים, גם הם לא תפקדו פעם ב, קורא להם, קרא להם, אוקיי? זה לא אומר שהם לא תפקדו אחרי זה בחיים. זה לא אומר שהם הפסיקו לתפקד והם יצאו מהמשחק. זה אומר שיכול להיות שבאותו ערב... משהו קרה, משהו לא יסתדר. אוקיי, בתקופה מסוימת משהו לא יסתדר. אבל אם יתנו להם צ'אנס, שוב, יש כאלה שאגב, אם
0: כל קהל המאזינות שלנו, אם אתם מרגישות שמדובר בכן, ואם...
1: לא, לא, לא, זה לא, עזוב, אני לא מדבר על עצמי, אני אצלי זה לא קרה.
0: מה פתאום, על חבר שלך?
1: אני מדבר על
0: חבר
1: שלך. לא, בוא, עזוב, לכולם זה קרה. אין גבר שזה לא קרה לו, מתישהו באיזושהי סיטואציה, אוקיי? אנלוגיה על הפנים. בכל מקרה, זאת לא הסיבה שצריך להשאיר את צ'אט הולמגרן. לא בגלל ה... אפשר להגיד, אימפוטנציה, נכון? זה תרתי משמע כזה.
0: חופשי, דבר.
1: זה מילה שהיא עוברת. בקיצור...
0: אם אפשר לקרוא לילד בשמו.
1: בוא נחכה, בוא נחכה. אם כבר, אני הייתי מעביר את ג'לן וויליאמס. עכשיו, שוב, אני חוזר למה שאמרת בהתחלה, וגם סימי משהו דיבר על ג'לן וויליאמס, שחקן מדהים, והשנה סבל מפציעה, ואם הוא לא היה סובל מפציעה, יכול להיות שה-OKC אלופה, וסן אנטוניו מחפשת את ההתאמות שהיא עושה, והוא בחמישיית העונה השנייה, ואז הופך להיות סקוטי ומייקל וסקוטי כזה, וג'לן וויליאמס. העניין הוא שיש לך שחקנים מאוד מאוד טובים בקבוצה הזאת, שעושים את הדברים שג'יילן וויליאמס עושה לא כל כך טוב, אבל יש לך. דיברת על אייג'י מיטשל שמייצר לעצמו, ג'ארד מקיין, רק שנה שנייה, אוקיי, גם שחקן צעיר, אבל יש שם פוטנציאל, זאת אומרת, אתה יכול

0: כל איכשהו להחליף את זה. במקרה של צ'אט, אני לא רואה הרבה שחקנים 2-16, שקולים ברמה כזאת מחוץ לקשת, שחוסמים כל כך טוב, אז נכון, הוא לא ומבניאמה, אבל אין אף אחד אחר שהוא ומבניאמה, ולהחליף אותו ביאניס, כדי לפתור את המאצ'אפ הזה, לא בטוח שזה מספיק. שוב, אם ג'לן וויליאמס משחק והכל, אז יכול להיות שכן. שתי הקבוצות האלה הגיעו לגיים 7, בלי ג'לן וויליאמס, בלי ג'י מיטשל. שנה הבאה, לא משנה מה יהיה, הם כנראה יגיעו גם לגיים 6 לפחות, הם כנראה גם יגיעו לגמר המערב. זאת היריבות, נראה מה יקרה בקיץ. שורה תחתונה, OKC, סן אנטוניו, במצב מצוין עכשיו, במצב מצוין לקראת העתיד שלהן, ואנחנו נראה איך השיטה החדשה של הלוטרי תשפיע, אגב, לא רק על הקבוצות שציינו, באופן כללי, על טריידים ב-NBA. זאת אומרת, אתה אומר עכשיו, קבוצה שעושה טריידים על בחירות דראפט, יודעת מה היא מקבלת. עכשיו, היא לא יודעת מה היא מקבלת, אז זה משנה לגמרי את כל ההתנהלות.
1: כן, אבל אתה אמרת קודם, אני רציתי להתייחס, כל עוד השינויים, אתה יודע, דיברת על הפוטנציאל טרייד של פורטלנד, בסדר, who gives a fuck, הם לא סגרו עוד עסקה. מי שבאמת נדפקה פה זה ממפיס, ואני חושב שהליגה תעשה נכון, אם היא תגיד, אוקיי, מכיוון שזה איזה סעיף קטן כזה בחוק, קבוצה אחת ספציפית לא יכולה לבחור בטופ 3, היא יכולה לבוא, בטופ 5, 3 שנים ברציפות, היא יכולה לבוא ולהגיד, אוקיי, מכיוון שהבחירה הזאת היא לא של יוטה, ויוטה היא זו שבחרה בטופ 5 בשנתיים האחרונות, אז נחריג את הבחירה של ממפיס, כדי באמת לא במידה והיא תיבול בתוך הטופ 5, כדי לא לעשות משהו באמת לא הוגן כלפי הקבוצה הזאת. אבל אין מה לעשות, המצב של הטנקינג בליגה, ורצה להגיד את זה קודם, נהיה כל כך קיצוני, שהשינוי חייב להיות מיידי, גם אם הוא גובה קורבנות בדרך. ובזה אני מסכים מאוד עם השינוי המיידי הזה, שהכל נכנס לתוקף באופן מיידי, גם אם זה משנה כמה עסקאות, נותן עוד יתרון ל-OKC וסן אנטוניו, אוקיי, אין מה לעשות. הליגה במצב כל כך קטטוני בנושא הטנקינג, שחייבים שינוי מיידי, ולכן אני תומך גם כשיש קורבנות.
0: בוא נעבור ל... פריוויו סדרת הגמר 2026, קודם כל ולפני הכל, בוא נציין שבפעם השמינית ברציפות, אלופה שונה, 8 שנים, 8 אלופות שונות.
1: לא מגיע אפילו לגמר האלופה.
0: 4 שנים רצופות של 4 גמרים שונים לגמרי. 8 קבוצות שונות, ב-2023 זה היה דנבר נגד מיאמי, 2024 דאלס בוסטון, 2025 אוקלאומה סיטי נגד אינדיאנה, ועכשיו יש לנו את ניו יורק וסן אנטוניו, וזה בעצם אני חושב, אחד הדברים הכי טובים שקרו ל-NBA, הסיבה שהליגה הפכה להיות כל כך פופולרית, הסיבה שמשחק מספר 6 של אוקלאומה סיטי נגד סן אנטוניו, דווקא 6 איכשהו ולא 7, ששניהם שודרו ב-NBC, כנראה זה עניין של יום ושעות, משחק מספר 7 היה ביום שבת בערב, זה יום שיוצאים בו יותר, המשחק הקודם היה ביום חמישי בערב, זה יום שמסיימים, או רגע לפני סיום הוויקנד, אז אנשים עוד יותר בבתים, אבל משחק שהכי נצפה בהיסטוריה, אני חושב של גמר מערב, וכל מיני מספרים שהם שוברים סיים. זה חלק מהשוויוניות של הליגה הזאת, זה חלק מהעובדה שכל קבוצה מתחילה עונה או לא כל קבוצה. דיברנו על 9 קבוצות שרצות לטנקין, היו לפחות 10 קבוצות בערב פתיחת העונה השנה שהאמינו שהן יכולות לקחת אליפות. זה דבר מדהים וטוב, אני לא חושב שזה יחזור על עצמו. שוב, לא חשבנו את זה גם שנה שעברה, כי אוקלאומה סיטי ולפני, ודנבר חשבנו, ובוסטון. כל שנה אנחנו חושבים שהאלופה תעשה את זה שוב, ולכל הפחות תגיע לגמר, ואנחנו מתבדים. אבל זאת הכותרת ככה בגדול, עוד לפני שהסדרה הזאת מתחילה. מעבר לזה, בוא נדבר קצת על הניו יורק ניקס. הם לא היו בגמר 27 שנים. הם בגמר בפעם השלישית מאז 1994. מה קרה ב-94? במקביל, גמר של הניקס מול הרוקטס, ומונדיאל בארצות הברית. אופה, זה קורה בדיוק 32 שנים אחרי שוב. הניו יורק ניקס.
1: מי זכתה במונדיאל?
0: במונדיאל ברזיל כמובן.
1: אוקיי, אז בואו נזכור את זה לסוף הקיץ.
0: כן, למרות שיש לה איזה 6% סיכוי, ראיתי לפי הסימולציות של אופטה.
1: זה כמו לבחירה ראשונה בדראפט.
0: תכלס, סיכוי גבוה. הניקס, הקבוצה החמישית בהיסטוריה, עם רצף של 11 ניצחונות בפלייאוף. הלייקרס ב-89, הספרס, סליחה, הלייקרס הספרס ב-99, הלייקרס ב-2001, גולדן סטייט ב-2017. כולן זכו באליפות. פער הנקודות הגבוה ביותר של קבוצה בכניסה לגמר עמד על 196 של גולדן סטייט ב-2017. הניקס נכנסים לגמר בפלוס 270 ואחת.
1: אני ראיתי שהניקס עם הפער מאזן סלים שלהם ברצף של 10 או 11 משחקים הללו, זה לא רק הכי טוב בפלייאוף.
0: לא, זה הכי טוב בהיסטוריה.
1: ever, כולל עונה רגילה.
0: סטרץ' של 10 משחקים
1: בלתי נתפס.
0: שלא נראה כדוגמתו. תכף נוסיף כוכביות, כן? אבל רק נסיים.
1: זה במזרח.
0: בזה שהניקס שיחקו 4 משחקים ב-23 ימים, שמובילים לסדרת הגמר, רק הספרס ב-99,

0: הלייקרס ב-2001, והווריורס ב-2017 הגיעו לגמר עם לוז כל כך מרווח, ויש עוד איזשהו נתון. הניו יורק ניקס, בפעם הראשונה בהיסטוריה, קבוצה בפלייאוף, הולכת לפגוש 3 יריבות רצופות, כשהן מגיעות אחרי 7 משחקים. זה קרה בסיבוב השני, כשניו יורק שיחקה נגד פילדלפיה, אחרי גיים 7 מול בוסטון, זה קרה בגמר המזרח, שהיא שיחקה נגד קליבלן, אחרי גיים 7 מול דטרויט, וזה קרה עכשיו בגמר, כשהיא תשחק בגיים 7, משחק ראשון מול סן אנטוניו, אחרי גיים 7. עכשיו, כל הנתונים האלה, מספרים ומלמדים, שניו יורק, על פניו פיבוריטית, אי אפשר להתייחס לזה אחרת, אנחנו נותנים פה שמות של קבוצות היסטוריות, עם מאזנים היסטוריים, עם רצפים היסטוריים, והניקס שם עם עוד 3 קבוצות. אבל מצד שני...
1: אבל כל הקבוצות שציינת היו במערב.
0: יופי. בדיוק, רוצאת לי את המילים הפזר. זאת הייתה הפואנטה של כל החפירה הזאת.
1: סליחה.
0: אלה קבוצות שעשו את זה במערב, ואז הגיעו לגמר וניצחו איזו קבוצה במזרח. הניקס עשו את זה עם כל הכבוד, ויש המון כבוד, כי הם משחקים כדורסל יוצא דופן, וזה לא משנה נגד מי אתה עושה את זה, ואחוזי קליעה שלהם לעשות 11-12 במשחק מספר 4 נגד פילדלפיה, משלוש ברבע הראשון, עם דוס מקברייד שעשה שם 5-5, כאילו בהתחלה, ואז הגיע אני חושב ל-7 או 8 שלושות, הכל רץ והכל שוטף והכל זורם, ואני לא צריך להגיד לך שקבוצה שנמצאת במומנטום בתור שחקן פעיל עדיין, וזה מומנטום שרץ איתה, זה לא משנה מי היריבה, מומנטום נשאר. זאת אומרת, יכול להיות שהיא תפגוש יריבה קצת יותר קשה, שתפריע לה הגנתית, ו...
1: אין ספק שמשחק מספר 1 יהיה מאוד מאוד משמעותי באירוע הזה של המומנטום, כי בגלל שהניקס עושים סוויפים כבר 2 סיבובים ברצף, אז אתה יודע, כל פעם אנחנו מגיעים סדרה, וצריך להגיד, במשחק מספר 1 הם נראו נורא נגד קליבלנד, ואז פתאום ברבע האחרון הגיע השטף ועשה את כל דבר מלא.
0: 7 דקות לסוף למי ששכח.
1: ופתאום לוקחים את הסדרה ודורסים את קליבלנד לחתיכות. כי המומנטום שאתה רוצה להמשיך לקחת אותו איתך, הוא נקבע ומתעצב במשחק מספר 1. אז מאוד מאוד יהיה חשוב לניקס ולסיכויים שלה, ואגב, אני מאמין גדול בניקס בסדרה הזאת.
0: מאמין במה? שיכולה לתת פייט או שיכולה לקחת אליפות?
1: אני חושב שהניקס לוקחים את הגמר.
0: וואו.
1: למה? לא, אני חושב שסן אנטוניו קבוצה יותר טובה, כן?
0: קודם כל, בואו לא נשכח. זאת הפעם הראשונה, אגב, כל מיני נתונים וכאלה, פעם ראשונה בהיסטוריה של ה-NBA, אבל זה רק 3 שנים. בתכלס, שאנחנו מקבלים שחזור של גמר ה-NBA קאפ בגמר ה-NBA עצמו.
1: שזה אחלה, אחלה לחשיבות. אדם סילבר, הרי אנחנו יודעים שהדבר הכי חשוב לו בעולם זה ה-NBA קאפ המגוחך הזה, סתם. אבל כאילו...
0: עכשיו אני זורם אותך שהוא מגוחך, כשלקחו לי אותו מווגאס.
1: סוף סוף הוא יוכל לקדם את זה moving forward, ולהגיד, תראו מה זה. זה אשכרה שיקף לנו את הגמר שהולך לבוא. זאת אומרת, גם בין העודים, אין מה לעשות, גם בין העצמי. בואו נתחיל לייחס יותר חשיבות לאחר הזה. אבל לגבי המומנטום של הניקס, ואני חושב שהכל מסתדר להם. אני, בדיוק כמו שאמרת, הם פוגשים כל יריבה אחרי משחק מספר 7, הניקס, אמרתי כל הזמן, אם יש להם סיכוי אחד בעונה הזאת, זה תרחיש טורונטו 2019. כלומר, שהיא פוגשת את גולדן סטייט, שהייתה הקבוצה אולי הכי טובה בכל הזמנים.
0: למה מישהו נפצע בסן אנטוניו, שאני לא יודע, איזה קווין דורנט כזה?
1: לא, אבל נכון שאין פציעות, אבל ההתשה היא משמעותית, וזה עזר לניקס בכל סדרה עד כה, ולמרות שכנראה, אם היא הייתה פוגשת את OKC, זה היה יותר דומה לגולדן סטייט, כי הכוכבים המשניים חבולים וכן הלאה. הניקס עדיין מקבלים את ההזדמנות הטובה ביותר שלהם, אפילו שהם קיבלו אולי את היריבה הפחות מתאימה מבחינת ההתשה והפציעות שלה. בוא, פוקס, עוד מה-high ankle sprain, למרות שזה לא נראה ככה לפרקים על המגרש, דילן ארפר, פציעות שהן די טריות יכולות לחזור די מהר. ראינו את ג'יילן וויליאמס, כל שנייה צריך לחזור להאמסטרינג שלו. וכל הכוכבים הסתדרו פה לניקס, ואולי יש פה תרחיש טורונטו 2019, שפגשה את גולדן סטייט, והייתה פשוט אווירה שכל משחק, עוד שחקן בגולדן סטייט נופל, ועם הקסם שיש סביב הניקס, ואז הקהל של טורונטו ממש היה משולהב בכל הסדרה הזאת, We the North, כל מי שזוכר את הדינמיקה הזאת, בדינמיקה הנכונה, במדיסון סקואר גארדן,
0: זה גם באותם ימים שמשחקי הקס, הסדרה הכי חזקה בטלוויזיה,
1: כן, אז
0: בכלל, North, בכלל התחבר.
1: והייתי מאוד מאוד שמח אם לניקס היה את יתרון הביתיות פה בקבוצה, כי אז באמת היה אפשר נטו באמצעות הקהל והטירוף אולי לגנוב לסן אנטוניו. כי אם הניקס הייתה מערכת השני משחקים הראשונים ועולה איכשהו ל-2-0 בסדרה הזאת, הייתי מרגיש הרבה יותר טוב. אבל אני עדיין מאמין בניקס, לא יודע שזה קסם בעניין הזה, ואני חושב שטאונס, בתרחיש הנכון, הוא סוג של שחקן שיכול להקשות על ומבי. זאת אומרת, ראינו שמישהו ארוך שיכול להתקרב לומבי במידות ידיים ובמוטת הידיים שלו, כמו צ'ט, הוא לא רלוונטי כי הוא חלשלושי. אבל כשאתה שם את הילד הדומיניקני הזה, שזה כמו הילדים הדומיניקנים שמחכים מחוץ לוונדיז.
0: רגע, שנייה, שנייה. זה המאצ'אפ? זאת אומרת, הוא הולך לשמור אותו?

0: או טאונס?
1: אני חושב שהם הולכים לשים גוף משמעותי, סטייל הרטנשטיין, על, על ומבי. זה מה
0: אבל אין להם. זאת אומרת, יש את מיצ'ל רובינסון שעולה מהספסל. אני חושב שאוג'י אננובי הולך לשמור את ומבניאמה. הוא יהיה המצ'אפ הישיר מולו, לפחות.
1: אני מסכים איתך, ברור שיהיה פה לפרקים, אבל בגלל מה שאוקי-סי עשתה, בהצלחה לא מבוטלת נגד טאונס, באמצעות זה שארטנשטיין...
0: נגד
1: ומבניאמה, סליחה. באמצעות זה שארטנשטיין קצת יותר היה פיזית והרביץ לו. אני חושב שטאונס יש לו את ה... כאילו יש לו את הסייז הזה שאי אפשר ללמד, שהוא פאקן לבנה, כי הוא קצת שמנמן, אין מה לעשות, כל החברה הדומיניקנים האלה הם ככה, קצת פחות שרירים, קצת יותר מסה. ואני לא אופתע בכלל, אם אנחנו נראה בחלקים משמעותיים במשחק, גם אננובי יהיה שם. אבל שטאונס ישמור את, את ומבי בחלקים משמעותיים. ואגב, בפרק האחרון שלנו, זה היה משחק מספר 1, וומבי קלה 4,900 נקודות, וכולם אמרו, לארטנשטיין אין מקום בכלל, הוא לא צריך להיות על הפרקט, אין מה לעשות אותו בסדרה. ואני אמרתי לך פה בפודקאסט, דווקא מה שאני הייתי עושה, הייתי מעביר את ארטנשטיין.
0: זה לא היה הפרק האחרון, היה עוד פרק בין לבין.
1: זה היה לפני, זה הפרק האחרון שצילמנו.
0: לפני משחק מספר 1?
1: אחרי משחק מספר 1.
0: של גמר המערב?
1: של גמר המערב. ואמרתי לך, תקשיב, מה שאני דווקא הייתי עושה, זה הייתי משחק את ארטנשטיין הרבה יותר, ונותן לו לפוצץ מכות את ומביניאמה. וזה מה שהיה, זה מה שאוקי-סי הלכה איתו עד סוף הסדרה. אני חושב שאתה תראה שימוש מאוד משמעותי פה, במיצ'ל רובינסון, שהוא גם חזק מאוד, ובקארל טאונס, שישמרו את ומביניאמה לפרקים משמעותיים. למה? כי היתרון של השחקני ווינג בסן אנטוניו, על פני שחקני הווינג, שחקני הכנף ב-OKC, היה שהם קצת יותר גדולים מהם פיזית. נכון? לוקחים את קייסון וואלס, שהוא שומר מדהים, אבל מבחינה פיזית הוא קצת נחות, לעומת סטפואן קאסל, לעומת שאמפני וכן הלאה, שחקנים שהם יותר גבוהים פיזית. דווקא כשאתה משחרר את הוואנובי, את מיקל ברידג'ס ואת יתר שחקני עמדות הכנף של הניקס, לא לשמור את ומביניאמה, אלא לשמור ולהגביל את הגרדים של סן אנטוניו, לדעתי זה יניב קצת יותר פירות, וזה מה שאני חושב שהניקס ילכו עליו.
0: אני חושב שהסיפור הזה של ומבניאמה הוא לא כזה משמעותי בצד ההתקפי, לפחות כרגע. אוקיי? דיברתי כאן כמה וכמה פעמים על זה שאנחנו לקראת הסוף של ה-NBA לשנים הקרובות, ומבניאמה השחקן הכי טוב בעולם, כבר עכשיו לדעתי השחקן הכי טוב בעולם, בעיקר בגלל ההשפעה הגנתית שלו, כי שם אני חושב שהוא השחקן הכי טוב בהיסטוריה הגנתית, והתקפית הוא שחקן מצוין, ויש לו עוד מקום לצמוח. אבל עדיין, המקום לצמוח הזה בסדרת גמר, זה הפער שאני לא חושב שהוא ומבניאמה הוא איזה ביג דיל. נכון, הוא קלה, זאת אומרת, הוא כן ביג דיל, כן? והוא קלה 41 נקודות עם 24 ריבאונדים במשחק מספר 1, והיו לו עוד משחקים של 30 פלוס בגמר, ושהוא דופק לך את השלשות האלה מאזור של הלוגו, אז באמת אין לך מה לעשות, ויש לו כמה מובים שאתה לא יכול לעצור, אבל מה שאני מנסה להגיד זה שההתקפה של סן אנטוניו ממש לא בנויה על ויקטור ומבניאמה, אלא על הנעת כדור, על חדירה והוצאה, וכאן אני רוצה לגעת בשם שהוא הגיבור של משחק מספר 7, ואחד שקלה 10 שלשות העונה באחד משלושת המשחקים של ניו יורק נגד סן אנטוניו. בעצם בעונה הסדירה זה התחלק ל1-1, הספרס ניצחו בבית 134-132, הניקס פירקו אותם בגרדן 114-89, כשוומבניאמה שיחק בשני המשחקים, לא היו היעדרויות יוצא דופן, והיה את גמר ה-NBA קאפ בווגאס שניו יורק ניצחה. תראה, ויקטור וומבניאמה זה שחקן מדהים, אבל הוא לא לקח בכוחות עצמו את הקבוצה שלו לגמר ה-NBA, וראינו שחקנים לוקחים את הקבוצה שלהם. לדוגמה, לברון ג'יימס ב-2007 סחב קבוצה שבאמת אמיתי, עם סשה פבלוביץ' פתח שם בחמישייה, יכול להיות שאתה היית בכושר הנוכחי שלך, שווה דקות שם מהספסל.
1: אמת.
0: זה לא המקרה של ויקטור ומבניאמה, כי יש לו פאקינג קבוצה, והשם שנדבר עליו, ג'וליאן שמפני, באותו ניצחון, 134-132, קלה 10 שלשות, ובמשחק עכשיו, גיים 7, קלה 6 שלשות, ופתח את ההגנה לגמרי של אוקלאומה סיטי. מעבר לזה, הוא גם שומר מצוין, הוא ריבאונדר התקפה טוב.
1: אגרסיבי, הוא
0: אגרסיבי, הוא חותך. זה, דיברנו על זה גם כאן, זה מדהים עד כמה דריל מורי הצלח לי, אבל הזוי, הזוי, איך אתה חותך שחקן כזה?
1: תסביר למה.
0: בגלל שהוא רצה את מק מקלנג מהג'י ליג שייצג את פילדלפיה בתחרות הטבעות של
1: אולסטאר. לא רצו שמק מקלנג יעלה עם גופייה של הג'י ליג לתחרות ההטבעות, אז אמרו, אוקיי, בוא נחתוך את ג'וליאן שמפני וניתן למק מקלנג ליומיים חולצה של פילדלפיה.
0: והדבר המדהים, אפרופו סן אנטוניו ואיזה ארגון, היא לקחה אותו מהוויברס, אוקיי?
1: מיד.
0: מיד מהוויברס, זאת אומרת, לא היה פה איזה יום, יומיים או משהו.
1: מי שטועה למה דרל מורי פוטר.
0: כן, יחד עם הטרייד על ג'ארד מקיין בשביל איזה כמה בחירות סיבוב שני וקאש קונסידריישן. ג'וליאן צ'מפני, שחקן שאתה ראית את זה, אני חושב, בפנטזי שלנו, היה איזה פעם, פעמיים, שלוש, שהרמתי אותו, לקראת סוף העונה, נשארתי איתו, גם במשחקים שהיו לו של שלוש נקודות, כי זה ביום נתון, פתאום 8, 9, 10, 3, אתה לא יודע מאיפה זה בא. יש רק בעיה אחת, קפצה לי עכשיו תמונה של אח שלו, ג'סטין צ'מפני, מגיע לחתונה בסופה שאחרון, עם חליפה אול בלק וסיכה של... you know what?
1: של האבטיחים.
0: של האבטיחים. זאת אומרת, אין לי בעיה עם... פשוט תפסיקו עם להראות את זה, עם הסיכות האלה, עם הטרנדים, זה גם כאילו, בואו נתקדם. זה כבר שלוש שנים.
1: לא, גם ספייק לי בכלל לא התכוון לעשות את זה כהתרסה לזה.
0: כן, הוא לא ידע ששחקן ישראלי.
1: מי ידע? הוא גר בניו יורק, הוא לא ידע.
0: הפתיע אותו לגמרי. בקיצור, דיברנו על ומבניאמה, דיברנו קצת עכשיו על צ'מפני, דילן הרפר חזר לעצמו אחרי ש...

0: לוקלאומה סיטי, והוא הולך לתוך הגוף של שחקנים יריבים, נכנס לצבע, הכדורים החוזרים בהתקפה, זה אגרסיביות שסן אנטוניו צריכה. בקיצור, הספרס זאת קבוצה, עכשיו הם קבוצה, ובגלל זה אני חושש ממה יקרה בהמשך העונות, כי ברגע שהוא אמבניאמה יהיה גם הכי טוב בהתקפה, ויבין עד כמה הוא טוב, ושדילן הרפר היא עונה שנייה שלישית, וסטפון קאסל, ואז שחקנים כמו ג'וליאן צ'מפני וקרטר בריינט, ולא משנה מה תוסיף לזה כבר, כאילו אתה מתחיל מיתרון עצום על היריבות שלך.
1: אז בדיוק מההסבר המאוד מעמיק שלך על כל השחקנים הנוספים, שנקרא להם שחקנים משלימים, אבל כמו שאמרת, ומביניאמה הוא טוב מאוד בהתקפה, אבל הוא לא האופנסיב האב של הקבוצה הזאת. ודווקא בגלל זה, אני חושב שהניקס ינקטו בגישה שאמרתי קודם. כי הם מבינים, אחרי שהם ראו מה כל השחקנים האלה מסביב עשו ל-OKC, אני חושב שהם מבינים שהקבוצה הזאת ווימבניאמה עוד לא מספיק שלם בהתקפה, ויותר מסתמך על השחקנים שאיתו בקבוצה כרגע, ואותם הם ינסו לעצור בראש ובראשונה. אני חושב שדווקא גישה של ומבי, בוא אתה תנצח אותנו בהתקפה, בוא תראה לנו שאתה משתלט על כל משחק, נוכח מה שראינו עד כה בפלייאוף, אולי זו הגישה הנכונה. זה מה שאני הייתי עושה בתור הניקס, לפחות לפתיחת הסדרה הזאת, ואם אני רואה את זה, אני בטוח שגם מייק בראון יכול לראות את זה בעצמו.
0: אתה נתת את התחזית שלך, הניקס לוקחים אליפות, כמה זה נגמר? 4-2?
1: אני חושב שזה יהיה, בשביל שזה יהיה הניקס, זה יצטרך להיות 4-2. אני לא רואה אותם נצחים את המשחק השביעי בסן אנטוניו. מה איתך? מה אתה מאמר?
0: מאוד מקווה שאני טועה, אבל אני הולך על 4-1 לסן אנטוניו.
1: שזה האימור בית שלי, אז כן.
0: תראה, אני כן חושב בצורה מסוימת שניו יורק שווה לפחות שני ניצחונות בסדרה הזאת, אבל בוא נגיד שאם היא גונבת, למרות שזה לא גונבה.
1: אני הולך על התרחיש של משחק מספר 1.
0: אם היא מנצחת את משחק מספר 1, זה 4-2.
1: אני הולך על משחק מספר 1, הניקס, 2-2.
0: אם היא מפסידה את משחק מספר 1, זה 4-1. כך אני רואה את הסדרה.
1: אני מסכים איתך. אני חושב שהניקס לוקחים את משחק מספר 1, ספרס את משחק 2, ואז הקהל בגרדן, לא יודע מה, ליסן אל גליב עולה שם, יעשה נאומים בטיימוטים, אני לא יודע מה יקרה.
0: שמע, אני מאוהב בטימות.
1: הולך להיות שם טירוף ברמה.
0: רומן ארוך, הוא אחד מהאוהדים הכי מגניבים שראיתי לקבוצה, לא מעניין אותו כלום חוץ מהניו יורק ניקס.
1: בטח, אז זה מה שאני חושב שיקרה, שאני מקווה לפחות, כי אני בעד הניקס בסדרה הזאת, צריך להגיד, למרות כל האפליה שלי כנגד המזרח ב-NBA, אני בעד הניקס בסדרה הזאת, אני פחות אוהב את ה... כאילו, אני מאוד מעריך את השחקנים בסן אנטוניו, אני מאוד אוהב את קאסל, את הרפר, אני פחות מתחבר לוימבניאמה לפחות ממה שאני רואה בתור אוהד נטו. יש לי רק בקשה אחת, אם אפשר לנצל את הבמה של הפודקאסט.
0: בוודאי.
1: אני רוצה לבקש מההורים בגן.
0: כן.
1: מאז שהפרופיל הציבורי שלי נעשה כל כך גדול, ואנשים כל הזמן, בוא נעשה בפודקאסט הזה עם עידו גור, לא, תגיד לעידו שאני אמרתי לו, אז אני כל הזמן מקבל את ההערות האלה. יש בעיה, הגן מתחיל ב7:30, 8, משהו כזה, ואני לוקח את הבן שלי לגן, ואין לו כמוך, מתעורר ב3 לפנות בוקר לראות את המשחק, אני קם, מתחיל לראות ב6:30 בבוקר את המשחק, רואה אותו בלי הפסקות, ומשתדל לסיים לראות את המשחק עד 8:15. אממה, באמצע לפעמים אני צריך לקחת את הבן שלי כבר לגן. כך קרה לי במשחק מספר 7 השבוע, עידו.
0: וואו.
1: אתה מוכן למורק הבא? זה לא ליגה א' דרום. בצבא, מלחמת לבנון השנייה.
0: לא, שנייה, אין לנו זמן למורקים, אנחנו צריכים לסיים עוד 3 דקות.
1: אז אני אסיים בדקה, אל תדאג. אחד הדברים שאתה צריך לעשות, כשאתה נושא בתפקיד שלי בצבא, זה לעבור בתוך סדאם. אתה יודע מה זה סדאם, עידו?
0: זה המנהיג של עיראק.
1: שדה מוקשים. וכשאתה עובר בשדה מוקשים, זה בהחלט מאוד מאוד מרתיע, אתה צריך לצעוד בדיוק איפה שאומרים לך, ולעבור בין המוקשים כדי שלא, חס וחלילה, תתפוצץ. אני אומר לך שהדרך שלי לגן ביום ראשון, כשעוד לא סיימתי לראות הרבע הרביעי, וידעתי שכל ההורים האלה יכולים לזהות אותי בגללך ולצעוק לי, ומביניאמה, ומביניאמה, זה היה לא פחות מפחיד מלחצות שדה מוקשים, עידו. אז ההורים בגן, אנא מכם, אנא מכם, לא לצעוק לי דברים.
0: אין לכם קבוצת וואטסאפ או משהו של ההורים בגן, שאתה לא יכול לעשות את זה שם, ואתה חייב להטריד אותנו בשטויות שלך?
1: אני לא מסתחבק עם העם, אבל אני רק מבקש לא לצעוק לי דברים. צום מנקודת הנחה שעוד לא ראיתי את סוף המשחק, בסדר? אנא מכם, אני פונה ללב שלכם.
0: אני לא מסתחבק עם העם, זה מה שהוא אמר על קבוצת וואטסאפ, עם ההורים בגן של הבן שלו. זה באמת משהו מיוחד. הודעת מערכת, אני טס לארצות הברית ביום חמישי הקרוב.
1: ברוך שפטרנו.
0: אני נוסע לסקר את המונדיאל, בין היתר, אבל עוד לפני שיתחיל כל האירוע ענק הזה, אני צפוי להיות במשחקי מספר 3 ו-4 בגמר, וגם במשחק מספר 5.
1: וואו, מאיפה עסקת את הכרטיס?
0: ואם יהיה משחק מספר 6.
1: אתה יושב ליד טימותי?
0: לא, אני יושב ליד אלוהים. בגדול. יותר קרוב לאלוהים מאשר לטימותי שלמה.
1: Good enough, העיקר שתהיה בעולם.
0: לא, לא, לא, שנייה, זה לא...

0: אנחנו ננוסע עם אקרדיטציה.
1: ברור.
0: מטעם ערוץ הספורט, לא הייתי מוציא, ראית, אגב, מחירי כניסה. אוקיי, קודם כל, המחירי כניסה בסן אנטוניו צנחו. הם חשבו שהם יגנבו את אוהדי הניקס, אבל אוהדי הניקס מראים להם שלא מעניין אותם יותר מדי לבוא לסן אנטוניו, הם רוצים להגיע למשחקים בגרדן. המחיר כניסה כרגע הכי נמוך למשחק מספר אחת, קפץ כבר למעלה $4,000. כשהניקס...
1: פרק אחד זה בסן אנטוניו.
0: במשחק מספר 3, סליחה. כשהניקס היו ביתרון 3-0, המחיר כניסה למשחק השלישי בסדרה היה $2,800. ואנשים חשבו שזה מופרע וזה לא יגיע לשם. נכון לעכשיו, אם יהיה משחק מספר 6 בניו יורק, זה מחיר כניסה של $5,000. זאת אומרת שאם רוצים לשבת במקום סביר, לא טוב, זה כבר יעלה לכם באזור $7,000-$8,000, וזה פחות או יותר, אנחנו ננסה להקליט.
1: נאחל הצלחה לחבקין, שאמר לי שהוא רוצה לקנות כרטיס למשחק, אז בהצלחה, אחי.
0: בהצלחה. ננסה להקליט כמה שנצליח עם ההבדל בשעות והאקסטרה פעילות שיש לי, אבל רק לפני שנסיים, רציתי כמה דברים, יש קצת חדשות מה-NBA שהיה שווה לפתח אליהם דיון, אבל אין לנו זמן. קודם כל, הבעלים של החברה ששילמה לקוואי לנארד את כל הכסף הזה בקיץ, נכנס ל-14 שנים בכלא, מעניין איך זה ישפיע על הקליפרס ועל סטיב בלמר. דאלס בונה אולם חדש, שיהיה מוכן ב-31-32, קופר פלג יהיה רק בין 24, סטף קרי חתם על חוזה חדש עם חברה שלא ידעתי שקיימת עד אתמול, לינג ני או נינג לי, משהו כזה.
1: לי נינג, כן, זה הסיני.
0: חברה סינית.
1: הם החתימו את דוויין וייד בזמנו, זה היה הביג דיל שלהם.
0: 10 שנים, מיליארד ו-200 מיליון.
1: דוויין וייד חתם איתם על איזה 300 מיליון לפני איזה עשור.
0: כמעט פי שלושה יותר מהחוזה שהיה לו עם אנדר ארמור, וזה חוזה ל-10 שנים, הוא לא ישחק עוד 10 שנים. והחדשות עצובות של היום הזה, לא יודע אם זה עצובה, אתה יודע, אלך, אם ריק אדלמן הולך לעולמו בגיל 80, מי שהתחיל כעוזר מאמן של פורטלנד והוביל אותה לשני גמרים רצופים מול דטרויט, לא רצופים, סליחה, אחד מול דטרויט ב-90, והשני ב-92
1: נגד הבולס
0: מול שיקגו, לקבוצה של דרקסלר ופורטר, היה מאמן נהדר שאימן גם בגולדן סטייט וגם ביוסטון ובסקרמנטו.
1: גמר המערב שדיברנו עליו קודם, ריק אדלמן היה מאמן.
0: עם הקבוצה של קריס וובר, מייק ביבי.
1: אגב, ואם היה המשלוח חולצות שלי מגיע בזמן, התוכנית שלי הייתה לעשות כבוד לריק אדלמן ולבוא עם הגופיה של מייק ביבי היום, אבל תודה לכם, דואר ישראל, אני עדיין מחכה.
0: וכמובן אביו של דיוויד אדלמן, שהוא המאמן של דנבר כרגע, אז ב-NBA נפרדים מדמות משמעותית לאורך השנים, וגם אנחנו נפרדים מכם.
1: טוב, תראה שנה הבאה, אני לא אראה אותך בעצם כנראה פנים אל פנים.
0: לא, רגע, שנייה, מה זה לא תראה אותי פנים
1: אל פנים? לא, אני לא אראה אותך פנים אל פנים, אני אומר לך, אני אתראה שנה הבאה.
0: לא, מה זה שנה הבאה? כשאני אחזור מהמונדיאל, בכל מקרה, יהיה לנו פה דברים לדבר עליהם.
1: אתה גם חוזר לארץ אחרי זה?
0: אחרי המונדיאל אני אחזור לארץ.
1: קיבלתי שאתה כבר נשאר.
0: תראה, אנחנו נקליט, אנחנו נקליט פרקים כשאני אהיה בארצות הברית, כי יהיה פה free agency, יהיה פה דראפט, תקרו פה דברים, יהיו פה טריידים. יאניס לא יגיע לפורטלנד, נצטרך לדבר עליו.
1: אתה יודע כמה אני חולה על כל החישובי שסע אלה.
0: אין כיף כמו עונת המלפפונים בסוף. הכיף הכי גדול מבחינת הפודקאסטים והדברת, זה לעשות את זה בין העונות. אתה יודע, אפשר לנתח משחקים.
1: כן, תכלס, אפשר לדבר באוויר, כמו שאתם אוהבים.
0: כן, זה הרי אנחנו...
1: על הבלבלני ביצים פה.
0: מתפרנסים רק מלדבר. תודה רבה לרד ירושלמי, שערך והפיק אותנו, תודה לכם.
1: תודה לרד.
0: האזנתם, יאללה, שיהיה לנו אחלה גמר.
1: יאללה, let's go next.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: שלום לכם, ברוכים הבאים לחמש שישי, פודקאסט הרעיונות של ערוץ הספורט. אני עומר שרבי, איתי באולפן, האיש שעבר כמעט הכל בשלוש השנים האחרונות, איש מקצוע שפעל שנים מאחורי הקלעים, מתחת לרדאר, ובתוך זמן קצר הפך לאחת הדמויות המדוברות בכדורגל הישראלי, עשה מסלול לא שגרתי מכרמיאל, דרך אנגליה וארצות הברית, לפועל תל אביב, משם לתחנה הנוכחית שלו, עירונית טבריה, איש שחי ונושם כדורגל, דאטה, טכנולוגיה, וכמובן רחפנים. שלום לך, חן סול.
2: שלום, אהלן.
1: תודה שאתה איתנו.
2: תודה שהזמנתם.
1: לא היה קל לראיין אותך, אתה אדם די פרטי.
2: כן, כן, אני לא אוהב להתראיין או להיות באור הזרקורים, אני מאוד אוהב את השקט שלי מאחורה, ואתה בחור נחמד, הגעתי.
1: למה דווקא עכשיו אתה מחליט לדבר?
2: א', כי הבטחתי לך במהלך העונה שאם נשאר בליגה אני אבוא. ועוד פעם, הזמנת כל כך יפה, אני בסדר, אני זורם איתך.
1: אז נשארתם בליגה, נראה לי שנתחיל בזה, אתה יודע, היו ימים, היינו נפגשים על הקווים במשחקים של טפי,

0: אימפריה, עוד לפני העונש של ההפחתה, אבל כשדובר על כתב אישום חמור, הכי גדול בתולדות הכדורגל הישראלי, הפחתה של 20-30 נקודות, גם 10, בסופו של דבר זה התקבע, זה נסגר בהפחתה של 8 נקודות. גם בימים האלה, האמנת שתישארו בליגה, שתצליחו לעשות את זה?
1: אז קודם כל, לגבי הדבר הזה, אנחנו לא כל כך היינו בתוך העניינים. אנחנו כצוות, כצוות של אלירן, פשוט קיבלנו את מה, את מה שקרה. אני אגיד לך שכן האמנו שנשאר בליגה, כי הכי פשוט. אלירן האמין שנשאר בליגה, ואלירן שידר לכולנו ביטחון. וידענו שיש לנו קבוצה טובה, שלא צריכה לרדת ליגה. אני לא אשקר שהאתגר, עוד לפני ההורדה של הנקודות, היה מאוד קשה להישאר בליגה. כל המועדון שידר ביטחון, אלירן שידר לנו ביטחון. וברגע שהוא בטוח שנשאר, אנחנו כצוות נעשה הכל כדי לגרום לזה לקרות, ואני שמח שזה מה שקרה בסוף.
0: מה מקומך בצוות הזה? אתה מגיע בקיץ, בחודש מאי מודיעים, מנהל טכני. נכון? זה הטייטל. תסביר רגע למי שלא יודע מה אתה עושה ביום-יום.
1: אז קודם כל, המטרה של התפקיד הזה, במועדון הספציפי הזה, המועדון הזה הגיע, כמו שאתה יודע, מהר מאוד מליגה א' לליגת העל. אחת הסיבות שבעצם לקחתי את התפקיד הזה, זה שאלירן דיבר איתי ופנה אליי, מה שקסם לי שם זה שבונים מועדון. לא באים לבנות קבוצה לשנה אחת, אתה יודע, רק כדי לשרוד. יש פה פרויקט לטווח ארוך, שהם כבר היו בתוך הפרויקט 4 או 5 שנים, שלקחו באמת הקבוצה מליגה א' לליגת העל. אני הצטרפתי השנה, וזה מה שקסם לי. הפרויקט הזה, לבנות מועדון, לבנות מחלקות שאין, ובעצם לקחת את הידע שלי ולנסות לעזור להם להתקדם כמועדון, להתקדם כצוות, להתקדם מקצועית. זה בגדול, אתה יודע, אם אני ככה מסתכל בזום אאוט, זה העבודה שלי, ואם אנחנו נכנסים טיפה לבפנים, אז בעצם לעשות מה שעשיתי בהפועל תל אביב במשך התקופה הארוכה שלי שם, אם זה לבנות מחלקת סקאוטינג, אנליזה, בעצם לקבל, לעזור לצוות, לאלירן והצוות שלו, שאני חייב להגיד שעשו עבודה מדהימה לפניי.
0: לעזור להם לקפוץ, לעלות מדרגה, זה מה שהם תמיד חיפשו.
1: לעזור להם לקחת ההחלטות הרבה יותר מושכלות, עם הרבה יותר נתונים. זה מצד אחד, ומהצד השני, לנסות לזהות בעיות לפני שהן קורות. לא, אתה יודע, בסוף העונה לבוא ולעשות איזשהו בריף על העונה, אוקיי, עשינו 1, 2, 3, 4, היינו צריכים לעשות ככה, לנסות לזהות את זה תוך כדי שזה קורה, כדי לעשות את ההתאמות, ובעצם לנסות להשתפר תוך כדי תנועה, אם זה בהערכה של כל הקבוצות בליגה והשחקנים בליגה, ואיפה אנחנו עומדים במדדים האלה, ואיפה אנחנו ממוקמים, בעצם תוך כדי העונה, ולנסות לשפר את זה.
0: אז אתה מגיע ואתה עושה תפקיד שונה ממה שעשית בהפועל תל אביב, הזכרת את הפועל תל אביב, כמובן עוד נגיע אליה בהמשך. היה שם גם איזושהי מחשבה להתרחק מאור הזרקורים, להתרחק מהתדמית, מהתודעה הציבורית, אולי אפילו להוכיח שטעו לגביך, שיש לך מה לתת.
1: שאלה מורכבת, כי אף פעם לא חיפשתי להיות באור הזרקורים. פשוט עבדתי בהפועל תל אביב, זה מועדון מאוד מקושר ומתוקשר, ומן הסתם בתפקיד האחרון שהייתי כמה שלא רציתי להיות בפרונט, לא היה אפשר לברוח מזה, וזה בסדר, אני לא קיבלתי את זה, וזה לא משהו שהפריע לי. בעצם, ההגעה לדבריה זה פחות בקטע הזה, זה יותר בקטע של, אני חיפשתי פרויקט מעניין. אני לא אחד שעובר מועדון כל שנה או שנתיים, או מחפש כל פעם את האתגר הבא. יש פרויקט, אלירן פנה אליי, נוצר איזשהו קשר במהלך השנה שהייתי בבית עם אלירן, ובסוף העונה, אחרי שהם נשארו בליגה, הוא פנה אליי, הוא הסביר לי על הפרויקט, שמעתי, אהבתי, היה נראה לי מאוד מעניין, ידעתי שזה משהו לדווח ארוך, ואתה יודע, שמחתי להצטרף, ואחרי השנה הזאת אני עוד יותר שמח שהגעתי לשם.
0: אתה מזכיר הרבה את אלירן, יש לכם קשר מיוחד, מה יש בו שאין במאמנים אחרים שפגשת, יצא לך לעבוד מולם?
1: אני חושב שהקריזמה של אלירן, יש משהו מדבק מאוד בקריזמה שלו, ובאיך שהוא רואה את המועדון, ואחד הדברים שאני אוהב בו, זה שא', הוא לא, אין לו שיקולים זרים. יש לו מטרה אחת, והמטרה אחת של אלירן, ודרך אגב, לא רק של אלירן, של כל הצוות שלו, אם זה מוטי העוזר מאמן, ודודו גורש, ושלומי, וכולם, יש, ומוריס, שהוא מנהל מחלקת הנוער, שעוזר לנו מאוד בבוגרים, יש להם מטרה אחת. המטרה אחת זה לקדם את עירוני דבריה. וכולם מתגייסים למען המטרה הזאת. וברגע שיש מטרה כזאת, שהכל נקי מאינטרסים, ואין, אתה יודע, את כל ה... אני קורא לזה, האזור המגיל של הכדורגל, של סוכנים, ושדוחפים, והורים, ואינטרסים זרים, יש מטרה אחת, ו...

0: כולם מתגייסים למען עירוני טבריה, למען המועדון שהוא יותר גדול מאיתנו. וברגע שזה קורה, ואתה רואה שזה קורה, אז אין יותר כיף מלעבוד במקום כזה. וברמה אישית, אני מאוד אוהב את אלירן, התחברנו, ואנחנו כצוות עושים הכל כדי לעזור לו, כי אנחנו חושבים שהוא באמת איש מקצוע מצוין, ואנחנו מבחינתנו עושים הכל כדי לעזור לו להתרומם, והוא עוזר, הצד השני עוזר לנו להתרומם. ואני שמח שזה בינתיים מצליח.
1: אתה מרגיש שמעריכים את העונה שטבריה עשתה מספיק? זאת אומרת, להישאר בליגה, אחרי שבמשך יותר מחצי עונה, כל הזמן הפחתת הנקודות מרחפת מעליכם, לעשות את זה בלי חיזוק בינואר, שזה גם, בסופו של דבר, התפקיד שלך, אני בטוח שמאוד מאוד היית רוצה להחתים שחקנים חדשים, וכבר היו לך את השמות. מעריכים מספיק את ההישג של טבריה השנה?
0: אני אגיד לך מה, לגבי ינואר, אנחנו תמיד צוחקים שבתיאוריה היה לנו חלון מדהים. היה לנו אופציות מצוינות, וזה היה יכול לעבוד יפה. אבל א', שמחנו על השחקנים שנמצאים. אחת הסיבות שלא... איתך שזה היה קצת, אתה יודע, היה חשש קטן, אבל ידענו מה יש לנו
1: היה חשש קטן?
0: כן, כי ידענו מה יש לנו במועדון, ידענו איזה שחקנים, איזה אופי מיוחד. אני חושב שמה שהשאיר אותנו, חוץ מהכדורגל, זה החומר האנושי שיש במועדון. זה שחקנים שהבינו מהרגע הראשון שכולם פה צריכים להתגייס ולתת כתף, וכולם צריכים להוציא מעצמם 120% כדי להישאר. במהלך השנה הכרנו את השחקנים, ידענו שיש לנו את זה, ידענו שזו משימה שהיא אומנם קשה מאוד מאוד, אפילו לפעמים על סף הבלתי אפשרית, אבל אפשרית. אפשר לעשות את זה, ויש לנו את החומר האנושי מבחינת החדר הלבשה לעשות את זה. אז זה משהו שלקחנו בחשבון, ידענו שבאמת לא רק השחקנים, כל המועדון צריך להתגייס כדי לצלוח את הדבר הזה. והצלחנו עוד פעם, הצלחנו לעשות את זה בצורה מדהימה לפי דעתי. ההישג הזה קצת מתגמד, כי דבריה, יש לי איזה בסיס להשוואה ממועדון אחר, דבריה היא קצת אוף מוזר בליגה, אני מרגיש את זה עכשיו.
1: תסביר.
0: אנחנו, אתה יודע, אם זה ב... אני יכול להגיד לך לדוגמה בפועל תל אביב, שחקן מאחר לאימון, זה ישר, אתה בתור אחד שעובד בערוץ הספורט יודע שזה פותח מהדורות וישר פושים, ופה אנחנו קצת מחוץ לאור הזרקורים והרבה דברים שמקבלים יותר מדי נפח במקומות אחרים. אצלנו זה פשוט, זה לא מעניין. למרות שאתה היית אצלנו, אבל הרבה מהכתבים, אתה יודע, לא מגיעים, ואין הרבה מסיבות עיתונאים, כי העיתונאים לא מגיעים. אז מהסיבה הזאת זה דווקא טוב לנו. יש לנו שקט להתרכז במה שאנחנו עושים. אין לנו הרבה רעשי רקע. כמובן, אני מוציא מחוץ את הפרשה ששם היה המון רעשי רקע.
1: כן.
0: אבל אין הרבה רעשי רקע, יש זמן לעבוד, זה קצת מקום טיפה מרוחק, ואני חושב שזה היתרון שלנו. שאנחנו באמת יכולים להתרכז בכדורגל, ואין לנו את כל הרעשי רקע שבדרך כלל יש במועדונים אחרים.
1: כן, אז רעשי הרקע כאילו קיבלו מפנה ברגע שכל הפרשה הזו נחשפה. איך אתה כמישהו ש... אתה יודע, מתעסק בכדורגל ומחפש כל הזמן רק את העניין המקצועי, את אלירן, כל הצוות שבניתם. בסופו של דבר, אתה יודע, התגובות כלפי טבריה ברחוב הספורטיבי, נקרא לזה ככה, קראו לכם רמאים, קראו לכם אנשים שניצלו פה יתרונות לא ספורטיביים, קבוצות מהתחתית הפעילו גם, אני מניח, לחצים, ולא היו מסופקות אפילו מהעונש שקיבלתם, הרגישו שמגיע לכם יותר.
0: האמת שלא נכנסתי בדיוק לפרטי המקרה, כי זה לא התפקיד שלי. התפקיד שלי בסוף, יש איזשהו מצב נתון, ואנחנו צריכים לעבוד איתו. אני לא יודע מה קרו, או סליחה, מה כתבו.
1: זה חדר אליכם? זה הגיע אליכם? זה פגע בכם?
0: אני חייב להגיד לך שפחות. זה ישמע מוזר, אבל פחות, כי אנחנו לא נכנסים לתקשורת וקוראים, ואנחנו לא מהמקום הזה בכדורגל. יש מצב נתון, לא רצינו שזה יהיה, כי רצינו לשוף הרבה יותר גבוה, וידענו שיש לנו קבוצה שהשנה יכולה לעשות דברים מדהימים. לא יודע כמה נתנו לנו סיכוי מההתחלה להישאר בליגה, אז אתה יודע, במיוחד אחרי -8, זה משהו שהיה לנו באמת, אתה יודע, לא יודע אם להגיד כיף, אבל זה משהו שמסב גאווה, שלמרות -8 הצלחנו להישאר בליגה, ועוד מחזור אחד לפני. שזה קרה, לא התייחסנו כל כך למה רושמים ומה כותבים, כי אנחנו צוות מקצועי, יש לנו -8, אנחנו עכשיו ממקום 8 או 9 יורדים למתחת לקו, ועכשיו אנחנו צריכים לדעת לעבוד עם זה, לעבוד איך אנחנו לוקחים את השחקנים עם המצב הנתון הזה וגורמים להם להאמין. ונגיד לך מה, עשינו מודלים, היה הרי הרבה, אולי יורידו 10, אולי 15, היה כל מיני עסקאות שפורסמו בתקשורת, ואז עשינו איזשהו מודל, מה אנחנו צריכים כדי להישאר בליגה? כמה נקודות אנחנו צריכים להשיג בפלייאוף העליון, בפלייאוף התחתון, סליחה, עליון רצינו להיות, כמה נקודות אנחנו צריכים כדי להישאר?

0: תשאר, עשינו את המודלים, ראינו מה צריך כדי להשיג את זה, ועם זה לירן באמת וכולנו יצאנו לעבוד.
1: כן. בובה של לילה, אתה רואה?
0: לפעמים.
1: ראית את, את החיקוי של ארי ומיקי?
0: כן, גדול.
1: אז, אז
0: גדול.
1: אני מקשר את זה לשאלה הבאה שלי, כי שם הם מוצגים, אתה יודע, כאנשים ש-20 שנה אחורה, דברים עדיין לא הגיעו לטבריה, השנה שם היא 2001 או 2002, כמובן שהכל בצחוק, והם אנשים טובים, ואנחנו עובדים מולם, ויש להם הרבה הרבה זכויות בטבריה, אבל כשהגעתי לאחד האימונים שלכם השנה, אז אתה הראית לי את המערכות שאתם עובדים איתם, ואמרתי, וואו, לא ידעתי שיש דבר כזה בטבריה, אתה יודע, קבוצה ש... לא הטביח אותם עדיין בכדורגל הישראלי, עושה פה דברים ששייכים להרמות הגבוהות.
0: אז קודם כל, אני יכול להגיד על
1: אריה... זה הניגוד המוחלט מהחיקוי.
0: לא, אז קודם כל, אני יכול להגיד על אריה ומיקי, החיקוי לפי דעתי, מהדעה האישית שלי, הוא בא יותר על המקום, דבריה פחות על אריה ומיקי. אני יכול להגיד לך, שעבדתי עם כמה בעלים בכדורגל, ואריה ומיקי הם מדהימים. הם נותנים לנו את כל התנאים להצליח, ועכשיו עם המתקן החדש שנכנסנו אליו, הם נותנים לנו את כל השקט, עוד פעם, אלירן יותר עובד מולם, בייחוד לאלירן ולנו כצוות, הם גם מאוד נגישים, אריה ומיקי. זה לא בעלים, אתה יודע, שיושבים איזשהו, איפשהו במקום רחוק, ו...
1: כן, ולא מרגישים רואים, אותם.
0: אנחנו מאוד מרגישים אותם, והם נותנים לנו באמת את כל החופש לעשות מה שאנחנו רוצים, כדי להביא את המועדון למקום הכי טוב. אני, עם התפקיד שלי, אין משהו שביקשתי והם אמרו לי לא, ומאוד כיף לעבוד איתם. הם אנשים מאוד מאוד טובים, שזה משהו שהוא שונה ולא רואים הרבה בכדורגל, הם פשוט זורמים איתנו על הרבה דברים. וכן, חלק מהסיבה שהצטרפתי זה שבאמת יש את החופש לעשות ולהביא את, להביא דברים שלא היו בדבריה. כמו המערכת שהזכרת, שבעצם היום עם כל מהפכת ה-AI, אם זה היה מאוד קשה לבנות דברים בעבר, לפני 5 ו-10 שנים.
1: היום שמת בקלוד.
0: כן, היום אנחנו, במקום להביא מתכנת, או שאני מתכנת מאוד, תודה, כן. לפני עידן ה-AI הייתי מתכנת בינוני ומטה, היום שיפר אותי כל הקלוד וה-ChatGPT, ובנינו איזשהו מערכת שהתחלתי לבנות אותה לפני כמה שנים, והיום היא, אני יכול להגיד שהיא ברמה שאנחנו כבר עובדים איתה ומסתמכים עליה. שכמו שאמרתי, אם נביא נתונים רק על דבריה, בלי איזשהו קונטקסט רחב, זה פחות יעזור לנו.
1: אז אתם מסקרים את כל הליגה ו...
0: אני עובד על כל הקבוצות בליגה, כאילו אני עובד בקבוצה הזאת. ואז אנחנו מביאים את כל הנתונים, אם זה פיזיולוגי, כדורגל, כל נתון שיכול לעזור לנו כדי להעריך את, את המתחרים שלנו בעצם, אנחנו מביאים, ואז אנחנו רואים איך בעצם אנחנו... עוד פעם, אנחנו קבוצה לא עם תקציב גדול, אני חושב מהנמוכות בליגה. העבודה שלי זה לגשר על הפער הזה, זה לגשר על הפער בין התקציב הנמוך בליגה לבין המיקום שאנחנו רוצים להיות. וזה בעצם, אתה יודע, אם אני יכול, בגדול, זה מה שהתוכנה הזאת עושה.
1: כן.
0: אנחנו לומדים את כל הקבוצות בליגה, מה הן עושות, איך הן מתנהלות, איך, כמה השחקנים שלהם רצים, באיזה מהירויות, מקבוצה עצימה יותר, מקבוצה עצימה פחות, איפה אנחנו בתוך כל הדבר הזה שנקרא ליגת העל, ואם אני אקשר את זה לעונה הבאה, איך אנחנו כן מצליחים לגייס את השחקנים שיביאו אותנו טיפה יותר גבוה, איפה אנחנו מוצאים את השחקנים האלה שלא כולם אולי מסתכלים עליהם, או שלא לכולם יש את הנתונים עליהם, ואנחנו יכולים למצוא איזשהם הברקות, הברקות בשוק כדי להביא את המועדון שלב אחד קדימה.
1: מאיפה הגיעה התשוקה? בוא, קח אותי קצת הקורות חיים שלך, אתה הרי לא היית כאן שחקן, לא התחלת אפילו כאן במערכת, למדת בחול, נכון?
0: כן, אז קודם כל הייתי שחקן, מאוד בינוני, עד גיל... אני חושב שהייתי בסדר, האמת, אחרים חשבו שלא, אבל אתה יודע, אני סומך.
1: באיזה גיל סיימת?
0: בגיל 14 לפי דעתי.
1: אוקיי.
0: פרשתי ממשחק פעיל, לא הגעתי לגבעים, ובצדק כנראה. תמיד אוהב כדורגל, תמיד רואה, תמיד רציתי להיכנס בתוך המשחק, איכשהו המסלול חיים שלי ככה לקח אותי כמה שנים מחוץ לדבר הזה, ובעצם בגיל 22-3 אחרי הצבא שעברתי, התחלה גרתי בצרפת כמה שנים, אתה יודע, יש בן אדם, יש איזה רגע בחיים שמגיע השאלה, אוקיי, מה אתה רוצה לעשות שיהיה גדול? אז אחרי התואר הראשון שעשיתי ועשיתי דברים ככה מאוד לפי איזשהו דרך, רוצה לעשות כדורגל, זה מה אני אוהב, זה מה אני יודע, ובוא נראה לאיפה זה יתפתח.
1: רוצה להיות מאמן או רוצה לעבוד במה שאתה עובד עכשיו בעצם?
0: אז זהו, שהתחלתי בתור מאמן, מאוד מאוד רציתי להיות מאמן, והייתי מאמן אמנם של במחלקות נוער יותר. מאוד אהבתי את זה, מאוד אהבתי להיות על הדשא, מאוד אהבתי להביא גם דברים חדשים שלמדתי בחול. כשחזרתי לארץ, אז באמת רציתי להביא את כל מה שראיתי שם לפה. התחלתי בתור מאמן, דווקא הלך לי בסדר גמור,

0: אני, היה מאוד כיף. ואז בפועל תל אביב היה את עומר בוקסנבאום, שהוא המורה שלי מתחילת הדרך, הלכתי איתו 8 שנים. הוא ראה לי מסלול קריירה טיפה אחר. הוא אמר לי, הכל טוב ויפה, אני רוצה אותך בתפקיד כזה וכזה. בהתחלה לא כל כך זרמתי, אבל אתה יודע, אני בסוף איש מערכת. אני כל מקום שהייתי, הייתי איש מערכת עד הסוף, ובסוף משהו החליט, זרמתי עם זה, ואני שמח על ההחלטה שהוא לקח בשבילי.
1: להתעסק. איזו החלטה לקח אותך מקבוצה של ילדים, נכון? בפועל תל אביב?
0: הייתי, בסוף אימנתי את נערים ג' מהשנתון של ליאור גליקליך וקנצפולסקי, כל החבר'ה האלה.
1: לקח אותך משם להתעסק באנליזם?
0: הייתי שנה, כן. הוא לקח אותי בעצם, הוא העביר אותי לקבוצת נוער, עבדתי בזמנו עם אורי אוזן. הוא אמר לי, כן, מה שעשית, כל הוידאו, כל הנתונים, כל הדברים האלה, בוא ננסה להעביר את זה לרמות הטיפה יותר גבוהות. בוא נתחיל עם המחלקות נוער, עם הקבוצת נוער, נראה איך זה עובד, ובלי קשר, בוא נבנה איזשהו משהו ככה לכל המועדון. אתה יודע, שהגענו לא היה, בפועל תל אביב לא היה כלום, לא היה מצלמות, או כל הדבר הזה לא היה באמת פותח. אז באמת הלכנו וגייסנו את פיקסלות, אז שם עובדים ממנהלת הליגה שהיו בתחילת הדרך, הם שמו לנו מצלמה, וכל החברות הייטק שרק ככה, ממש זה היה בהתחלה, הבאתי אותם אלינו להפועל תל אביב, ואמרתי להם, בואו, תעשו את הסטאז' עלינו ותנסו הכל, ואנחנו נשתמש בכם, אתם תשתמשו בנו ללמוד. ובאמת, אני חושב שעשינו עבודה מאוד טובה במחלקות נוער, ובעצם בוקסה שלף אותי אחרי שנה, אמר לי, בוא תהיה בבוגרים. אני מתישהו כנראה יגיע להיות מנהל מקצועי בבוגרים, בוא תהיה לפניי, תכין את השטח, תעשה מה שאתה עושה פה, תעשה שם. ובעצם ככה התחלתי. באמת הגעתי למקום, היה לי עת על השולחן, היה לי שולחן עם עת. שבאמת ככה הגעתי, ולאורך השנים בנינו באמת, אתה יודע, הבאנו כל מיני ציוד וטכנולוגיות, וניסינו באמת לשכנע את המערכת להשתמש בזה, גם לא באגרסיביות, כי בסוף יש המון משקל, אתה יודע, לשטח. צריך לדעת איך לשלב את הדברים, כן. איך לדעת לשלב את העבודה של המאמן בשטח ושל הצוות, ביחד עם הטכנולוגיה. בסוף הטכנולוגיה, אני תמיד אומר לאנליסטים שאני מגייס ועובדים, ובהכשרה שלהם, העבודה שלכם זה לתת שירות לצוות המקצועי ולמועדון. אתם צריכים בעצם לשרת את המאמן והצוות, ולעזור להם להבין את המשחק טיפה פחות עם תחושות, יותר עם נתונים. השתמשו בזה, לא השתמשו בזה, הכל בסדר. לא השתמשו בהכל, גם לא צריך להשתמש בהכל. אתם צריכים לשקף להם איפה אנחנו נמצאים, וכל מה שאתם אומרים להם בעצם, חייב להיות מגובה בנתונים, ואתם חייבים, ממש כמו מחקר מדעי, להגיד להם, והיום אנחנו יכולים לקמת, אנחנו, בגלל שיש לנו המון המון נתונים, ממנהלת הליגה, אנחנו יכולים באמת לקמת המון המון דברים, ובעצם להגיד, אוקיי, הדבר הזה הוא ככה, בגלל שאנחנו עושים 1, 2, 3. המאמן בוחר מה לעשות עם זה. יכול להיות שהמאמן יגיד, אוקיי, זה פחות חשוב לי כרגע, או זה טיפה יותר חשוב לי, ובוא תגיד לי איפה אנחנו בפן ההגנתי, ולמה בעצם מגיעים לנו הרבה לשער. אני מנסה, אנחנו כמערכת וכצוות, מנסים לתת את התשובות האלה למאמן, וכמו שאמרתי, יותר מלתת את התשובות, אנחנו מנסים למנוע את הבעיות לפני שהן קורות, שזה בעצם כן. הדבר הגדול שאנחנו מנסים לעשות.
1: אז אתה מגיע, צומח בתוך הפועל תל אביב מהמחלקות נוער, מגיע לקבוצה הבוגרת, אבל אתה תמיד מאחורי הקלעים, ואז מגיע חודש מרץ, 23, מסיבת עיתונאים הזכורה של דיוויד מינצברג, שרק נכנס לתפקיד הבעלים, ופתאום אתה הופך לאיש החזק במועדון, אפשר לקרוא לזה ככה לנציג שלהם בישראל?
0: כן.
1: זה הפתיע אותך?
0: מאוד, הפתיע אותי מאוד. ברגע שדיוויד החליט לקנות המועדון, אז בעצם הוא התנהל מולי. הייתי בעצם המתורגמן של בוקסה, בוקסה צירף אותי לשיחות כדי שאני, תודה, ידבר, יהיה הפה שלו שם, ובאיזשהו שלב, באמת שכולם, איזשהו משחק ש... בבאר שבע, שלאחריו כולם התפטרו.
1: 6-0.
0: כן, אירוע קשה. ובעצם בוקסה אמר לנו, בואו, אני רוצה שתישארו במועדון, כי בעצם היינו אנשים שלו, רצינו ללכת איתו ביחד, ואתה יודע, הוא אמר לנו, תישארו במועדון, תעזרו למועדון להישאר בליגה, זה כרגע הדבר הכי חשוב. אז בעצם דיוויד מכיר אותי מהשיחות עם בוקסה, זה שהייתי, שבעצם הייתי שם לעזור לו להעביר את הדברים שלנו. התנהל מולי, ואתה יודע, אחרי חודש או חודשיים, הוא לקח את ההחלטות שלו, אני לא אשקר אם זה לא הפתיע אותי, הפתיע אותי מאוד. היום בדיעבד, אתה יודע, תמיד שאלו אותי אם היית מוכן לזה. אי אפשר להיות מוכן לדבר כזה, מצד שני גם אפשר לסרב לזה. לצערי גם קרה מה שקרה עם המלחמה,

0: הייתי במילואים, אז פחות הייתי בתכלס בתפקיד, אבל אתה יודע, הכל קורה לטובה.
1: כן.
0: אני מודה על הניסיון הזה, אני מאוד שמח שהפועל תל אביב חזרה לקדמת הבמה, ספר הצליח לעשות מה שאנחנו לא הצלחנו לעשות, ובתור אחד שהיה 8 שנים במועדון, אין שמח ממני לראות אותם, בגלל שאני גם מכיר את האנשים במועדון ומאוד אוהב אותם, היה ממש כיף לראות את השנה שלהם ואיך מגיע להם, מגיע לקהל, מגיע ל... לאנשים בתוך המועדון, כל הרגעים האלה, וכיף גדול.
1: אבל יש לך איזו תחושת פספוס שאתה לא שם כדי, אתה יודע, לראות ברגעים האלה, ויותר מזה, אתה קיבלת כאן הזדמנות, את הזדמנות חייך, כבן אדם שאוהב כדורגל כל כך, וגם מצא לעצמו בית בהפועל תל אביב, ובסופו של דבר היא נזכרת ככישלון.
0: נכון, לצערי אני לא שולט על הדברים, ומאוד רציתי להיות, אתה יודע, שהייתי שם במצטבר, אם אני לא טועה, 8 שנים, באמת רצינו כולנו להיות ברגעים המשמחים. מצד שני, אני גם ראיתי, עבדתי עם כל הקודמים שלי בתפקיד, אני ראיתי מה קורה שלא מצליחים, וכשנכנסתי לתפקיד ידעתי שברגע שתהיה הצלחה, בכלל בתפקיד הזה, ברגע שאתה מגיע לתפקידים המאוד בכירים, יש איזשהו שעון חול שמתהפך. אנחנו מנסים לעצור אותו כמה שיותר, אנחנו מנסים להצליח כמה שיותר, אבל... בסוף אנחנו יודעים שזה גם יכול להיגמר. כשלקחתי את זה, ידעתי שאם אני אצליח, זה יכול להיות משהו להרבה שנים, ואם אני אקשל, זה יכול להסתיים ממש מהר, ולהסתיים גם לא טוב, כי ראיתי איך כל הקודמים לפניי סיימו. כמו שאמרתי, זה לא תפקיד שאתה יכול להגיד לו לא, או אני לא מוכן, או יותר נוח לי להישאר מאחורי הקלעים, ותיקח את מישהו הבא ואני אעזור לו. אני תמיד שואף הכי גבוה, ולא היה לי ספק בכלל שאני לוקח את התפקיד. גם כל המודל היה אמור להיות אחרת. המלחמה קצת שיבשה לנו את התוכניות.
1: כן, היה לכם את ולקניס, וגם זה התחיל טוב איתו.
0: נכון, אני אזכיר לך שסיימנו את הסיבוב הראשון במקום ה-50, אם אני לא טועה.
1: לפני השניבה באוקטובר היה צפון על ביתר.
0: כן, כן, התחלנו מאוד טוב, וכל הצוות באמת התחבר, והיה איזשהו משהו שגם אני אמרתי, שמחתי כי זה באמת התחבר. זה היה נראה טוב, זה הרגיש טוב. עשינו תוצאות טובות, הצלחנו להביא בערך את השחקנים שאנחנו רוצים. אחרי השביל העשירי, שבאמת ולקניס קיבל את ההצעה מהאייקס, והלך, ואיתו גם כל הצוות, או חצי מהצוות לפחות, אני אחרי 3 שבועות הלכתי למילואים, אז היה קצת כאוס במועדון, רצינו להשאיר את המערכת כמו שהיא, ואחרי זה שראינו שזה פחות עובד, אז באמת הבאנו את יוסי כדי... כי אני לא הייתי שם. אני בעיקר הייתי הרבה... לא יצא לי להיות הרבה שם. בנו את יוסי שניהל מערכות גדולות, וככה גם הייתה אווירה שאתה יודע, הייתה אווירה שזה הזמן הנכון שלו לחזור. לצערי לא הצליח. אני להגיד לך שאני לא מתבאס, אני מאוד מתבאס, זה באמת הייתה הזדמנות חלומית. אבל אנחנו עוסקים בספורט, זה מה שיופי בספורט, שגם מהמקום הכי נמוך, או ממקום של כישלון, אני לא מישהו שמבטר. אני יודע מה אני שווה, אני יודע מה אני יכול לתרום. אני לאו דווקא מחפש להיות, אתה יודע, ראש מערכת, או להיות בראש הקוראים, זה לא משהו שמניע אותי. אני מניע אותי הצלחה של מועדון. ההישג שעשינו השנה, אני בן אדם קצת מופנם, אני לא מראה רגשות, אבל אתה יודע, שמחתי מאוד. כן. זה היה הישג מטורף, והיה איזה כמה ימים ככה של אופוריה, כי שקיבלנו את האתגר הזה, אז אתה יכול להסתכל על זה כאוקיי, בסה, היינו צריכים להיות במקום יותר גבוה, יכולנו להבטיח את ההישארות מזמן, וככה להיכנס לאיזשהו מראה שחורה ולאיזשהו דיכאון. אבל אנחנו הסתכלנו על זה בצורה אחרת. הסתכלנו, אוקיי, אם האתגר היה מאוד מאוד קשה לפני, אם אנחנו צולחים את האתגר הזה, זה וואו. זה כאילו מאדיר את ההישג. זה כמו בפוקר שאתה, או אתה יודע, שאתה כאילו הולך הולין ואתה מאמר על הכל, וכדי להרוויח בגדול, אתה צריך לאמר בגדול. אז הלכנו על זה, וככה התייחסנו לזה. וזה מה שעזר לנו בעצם
1: כן.
0: לצלוח את התקופה הזאת ולעשות את ההישג הזה.
1: דיברת קודם על בעלי הבית, ביטן את קלמנזון, ומעניין אותי לשמוע כמה הם שונים ממה שהכרת לפני. נגיד דיוויד מינסברג, בעלים שנתן את כל האמון בך, נתן לך קרדיט בלתי רגיל, מה היה שם ביניכם, בקשר ביניכם?
0: אז קודם כל, באמת דיוויד נתן בי את כל האמון, אבל מבחינתי בדבריה, אריה ומיקי נותנים את כל האמון לאלירן, וזה מה שאני צריך. אני עובד בעיקר מול אלירן, פחות מול הבעלים, כמובן שיש לנו קשר טוב ואנחנו מדברים, אבל אלירן הוא ראש המערכת, וברגע שהם נותנים לו את כל האמון, לי זה מספיק. אני עובד מול אלירן, אנחנו... המועדון הזה הוא שונה מכל מועדון אחר, כי הוא מועדון מאוד משפחתי. הוא מועדון מאוד קטן וחם, וזה לא העוצמות שיש במועדונים אחרים, אבל זה גם הקסם שלו. אתה יודע, אתה יכול לפגוש את הבעלים באצטדיון,

0: באימון ולדבר איתו על הכל. הם מאוד מעורבים, הם מאוד שם. אתה יודע, אריה עם השיחות שלו, אדיר, אדיר, אדיר. אני לא יודע איך זה נראה מבחוץ, אבל אריה, יש לו איזה קסם שהוא יודע לדבר ויודע להדליק כן. את כולנו. ומיקי, אתה יודע, מיקי הוא יותר הבחור שמתעסק בעניינים האחרים, ומאוד כיף לעבוד איתם. מאוד כיף, הם נותנים לנו את, כמו שאמרתי, את כל הדברים להצליח, ויש להם אמון מוחלט באלירן, שהוא ראש המערכת, וזה מספיק לי. אני עובד מול אלירן, אנחנו יודעים שאנחנו יכולים לעשות ולקחת את המועדון הזה מאוד מאוד גבוה, והם נותנים לנו את השקט הזה, כי לא תמיד במועדונים יש את השקט הזה, והרבה פעמים הבעלים, אתה יודע, מתערבים ונכנסים להחלטות מקצועיות, ויש המון המון אינטרסים שונים. פה אלירן עושה מה שהוא רואה לנכון, ואנחנו כצוות, המטרה שלנו לעזור לו. ואחת הסיבות גם שהגעתי, שונה מהפועל תל אביב, שאני לא הצלחתי, אנחנו כמערכת לא הצלחנו להשאיר את המועדון בליגה, הם עם תקציב הרבה יותר קטן, עם הרבה פחות משאבים, עשו משהו אדיר בעונה הראשונה. הצליחו להשאיר את המועדון הזה בליגה, ומבחינתי, אני באתי ללמוד, מעבר לזה שבאתי להביא את הדברים שאני יודע ורוצה לעשות.
1: באת גם לעשות תיקון.
0: אני באתי לעשות תיקון, אבל בעיקר, ואני לא מתבייש להגיד את זה, באתי ללמוד. באתי ללמוד איך אלירן ומוטי ודודו וכולם, איך כולם הצליחו להשאיר את המועדון הזה עם פחות משאבים, עם תקציב אולי הכי קטן בליגה, הצליחו להשאיר אותו בליגה. וזה אולי דבר גם שהיה חסר לי, לעבוד במקומות האלה בכדורגל שאני לא מכיר.
1: כן.
0: כי הפועל תל אביב זה איזושהי חממה, והייתי תחת בוקסה המון שנים, וזה חממה מאוד מסוימת, וזה הסתכלות על כדורגל מאוד מסוימת, ורציתי לחוות משהו אחר. ואני רק מקווה שהצלחתי לתרום להם כמו שהם תרמו לי. כי אני חייב להגיד שהרבה דברים שלא ידעתי, והרבה דברים שהיו חסרים לי, השנה קיבלתי מהם, ומבחינתי זה היה שנת למידה אדירה. מה שהם עושים שם זה מדהים. ואני שמח, עוד פעם, שמח להיות חלק מהצוות הזה, ואני מקווה שאני אוכל לתרום להם לפחות כמו שהם תרמו לי.
1: אגב, בוקסה, הזכרת אותו, אתם עדיין בקשר?
0: בטח, בטח.
1: איך הוא קיבל את כל קפיצת המדרגה שלך בהפועל?
0: הוא פרגן, הוא פרגן. בוקסה זה אחד הסיבות שהיינו המון שנים ביחד.
1: כי הוא היה, אתה אמרת, הוא היה במסלול להיות המנהל המקצועי, ואז זה הגיע אליך.
0: נכון, בוקסה אחד הדברים בו זה שהוא גורם לכל האנשים שתחתיו, אתה יודע, לתת הכל בשביל ההצלחה של המטרה, של הפרויקט, ומאוד נהננו לעבוד תחתיו. מאוד רצינו שהוא יצליח, וידענו שברגע שאנחנו מתקדמים, תמיד אם מישהו מקבל הצעה או יש לו איזשהו משהו, הוא שמח לראות אותנו מתקדמים. אני חושב שהוא גידל המון המון, המון דורות של מאמנים ושל אנשי צוות שהרבה לא מכירים, הרבה אפילו לא יודעים שהוא זה שנתן להם את הבמה הראשון. אתה יודע, אני יכול לחשוב על עומר פרץ בהפועל פתח תקווה, שאימן את הנוער, שעומר הביא אותו לאמן את הנוער בהפועל תל אביב, ויצא משם לקריירה אדירה. הוא מאוד כיף לעבוד תחתיו, והוא גם מאוד מקדם את הצוות שתחתיו. אז כשקיבלתי את התפקיד, כמובן שעשיתי לו טלפון, והוא מאוד פרגן ומאוד עזר לי, הוא מאוד עוזר, זה מישהו שכיף להתייעץ איתו גם עכשיו, מישהו שכיף מאוד לדבר איתו על הכדורגל, וכיף, כיף שיש מישהו כזה בצד שלך. כמו שאמרתי, מאוד כיף, מאוד כיף שאנשים כאלה,
1: כן.
0: להיות איתם בקשר.
1: איזה לקחים לקחת אולי מהתקופה בהפועל למה שאתה עושה כרגע בטבריה, וגם שחקנים שאתה יודע, ראינו השנה בטבריה נגיד את עידו שרון, שחקן שהיה לך איתו קשר מיוחד בהפועל תל אביב והגיע לטבריה, וגם כשוער שני הצליח לפלס את מקומו אחד משוער העונה.
0: אני חושב שהיתרון הגדול זה שהגעתי המון שנים מהמרכז. עכשיו בצפון, זה משהו שחוויתי השנה. הצפון הוא מאוד שונה מהמרכז.
1: חזרת לגור בכרמיאל.
0: נכון, נכון, אחרי
1: 20 שנה. התחלת בכרמיאל, כן, אחרי 20 שנה חזרת לגור בכרמיאל.
0: נכון. אז זהו, כן, אחרי 20 שנה חזרתי לגור בכרמיאל. האמת שזה לא קשור לעבודה בדבריה, כמובן שזה עוזר, המרחקים. אבל נולד לי במלחמה ילד שלישי, וברגע שאשתי הייתה בהיריון עם הילד השלישי, כולנו מהצפון, גם המשפחה שלי, גם המשפחה שלה. החלטתי ששלושה ילדים לגדל לבד במרכז, זה גדול עליי. אז ככה הרסתי את כל המשפחה לכרמיאל. מאוד נהנים, גם אני מאוד נהנה. אני בכל זאת בגיל שכבר קצת קשה לי ליהנות מכל מה שיש לתל אביב ולמרכז להציע. אז באמת הצפון הוא מאוד שונה. גם המרחק הגיאוגרפי וגם הרבה מאוד שחקנים שיש במרכז, פחות מכירים אותם בצפון. אז היתרון שלי, שבאמת את עידו שרון ועידן ברנס ועוד המון המון שחקנים שאנחנו משילים ולוקחים, אני מכיר אותם. את עידו שרון אני מכיר מגיל 14 או 15 לפי דעתי, וברגע שהיה צריך שוער, לא היה לי, אתה יודע, לא היה לי ספק שהוא יכול לקחת את התפקיד הזה. ואני שמח

0: ברמה האישית, אני מאוד אוהב את עידו, ואני שמח שהשנה הוא התפוצץ, כי זה מגיע לו והוא עובד קשה, וגם שהוא היה שוער שני. לפני השנה, לירן אמר לו, ואמרנו לו שיגיע שוער ראשון, כנראה זר, ואנחנו יודעים שהוא יכול לקחת את התפקיד של השוער הראשון, ובמקרה של תקלה.
1: בתחילת השנה זה כבר מה שאמרתם לו.
0: כן, כן, הוא ידע בדיוק לאיפה הוא בא, וידענו שהוא יכול לעשות את הקפיצה הזאת, ובאמת אני שמח שבאמצע עונה אלירן עשה חילוף, שהצליח. עידו לקח את ההזדמנות בשתי ידיים, והוכיח לנו שהוא ראוי להיות שוער ראשון בקבוצה בליגת העל.
1: דיברת קודם על המשפחה, וזה חלק שתמיד תמיד חשוב, אתה יודע, מרגש מאחורי האנשים שלפעמים נצלבים בתקשורת, יש משפחה, יש אישה, ילדים, הביקורת, התוויות האלה שהודבקו אליך, זה הגיע גם אליהם?
0: כן, האמת שהם לקחו את זה יותר קשה ממני. אין לי איזה משפחה שאתה יודע, חיה ספורט או כדורגל או משהו מטורף. אחים שלי מנויים למכבי חיפה, אבא שלי גם הולך איתם מדי פעם, אבל אשתי, הבנות מאוד, נגיד הבנות שלי הן מאוד מעורבות. הן מעורבות לראות כדורגל ומכירות את השחקנים, וככה את השירי אוהדים והכל. המשפחה פחות, אבל ברגע שנכנסתי לתפקיד הזה, אז בשבילם זה היה וואו, פתאום אני בתקשורת ובחדשות, וראו את השם שלי, זה לא משהו שרגיל אצלנו.
1: ראו איך אתה נראה, אנחנו כן. לא ידענו איך אתה נראה עד אז.
0: אז אתה יודע, הם לקחו את זה יותר קשה ממני, אני פשוט, אתה מכיר אותי, אני לא נכנס לקרוא, זה לא מעניין אותי, אני לא... זה פחות, יותר חשוב לי מה חושבים עליי בעולם של הכדורגל, ופחות בתקשורת. אני יודע שזה קשור אחד לשני ויש הרבה סטיגמות, אני חייב להגיד, ויכול להיות שזה אני קצת נאיבי, אתה יודע, בקטע הזה. אבל בסדר, זה בסופו אני לא יכול לשנות את האופי שלי. אני פחות אוהב לבוא ולהתראיין או להאדיר הישגים שלי. בסדר, אני חי עם זה בשלום. אני פחות מתייחס למה כותבים עליי. אני מאוד אוהב, כמו שאמרתי לך בהתחלה, להיות ככה מאחורי הקלעים. הכיף שלי זה שאנחנו משיגים את המטרות. אם כן. זה להישאר בליגה, אם זה, אתה יודע, שחקן שהבאתי שמצליח, אתה יודע, כמו סתיו טוריאל לדוגמה, ש...
1: זה היה בקובץ שאלות שלי. סתיו טוריאל זה שחקן שאתה התעקשת במשך תקופה ארוכה להביא לפועל תל אביב.
0: אני אגיד לך, במשך שנים, העבודה שלי הייתה ללכת לליגה לאומית ולראות שחקנים. הפועל תל אביב זה לא הכסף הגדול של היום. היינו צריכים לעשות המצאות, היינו צריכים לראות מי מצליח, את מי אנחנו יכולים להביא בתקציב נמוך, ובעצם לפתח אותו ולמכור אותו. אז שדרך אגב, זה גם מה שאנחנו, אמנם בווליום טיפה יותר נמוך, אבל גם מה שאני רוצה לעשות בדבריה. אני הולך לליגה לאומית, רואה את כל המשחקים, משתדל ללכת כל יום שישי למשחק אחד, ומש אחרי זה לראות את ערוץ הקיבוץ, מה שפספסתי. וסתיו טוריאל זה באמת מישהו שבכלל הלכתי לראות מישהו אחר, הלכתי לראות את אליאן רוחנה, שמאוד אהבתי אותו, ואותו גם הבאתי להפועל תל אביב. ופתאום סתיו קפץ לי, ובמשך שנה ראיתי את השחקן. יש שחקנים שאתה יודע ש... אתה יודע, שאתה בטוח בהם. אתה לא יכול לדעת אם הם יצליחו, כי בסוף יש את המרכיב של האופי לקחת מישהו שהוא... היה שחקן ספסלים, אני חושב, 100 דקות באשדוד. פתאום לקבוצה כמו הפועל תל אביב, למועדון כמו הפועל תל אביב, עם הקהל והלחץ של בלומפילד. אתה לא יודע איך זה יעבוד, אבל מבחינת כדורגל לא היה לי ספק, שאותו אני רוצה. ניסינו בחלון של הקיץ, זה נפל ממש בעשר דקות האחרונות של חלון העברות. כבר הוציא אותו מהאימון, כבר הכל היה צריך לקרות, בסוף זה נפל. אני שמח באמת, אתה יודע, זה נגיד, זה רגעים שכיף לי, שלמה אני בכדורגל. לראות שחקן okay. שאף אחד לא הכיר, והצלחנו לזהות את הפוטנציאל, ובאמת היום הוא, אתה יודע, בנבחרת,
1: ועושה עונות מדהימות. אם היית צריך להמליץ לו לתחנה הבאה, על מסלול הקריירה הנכון,
0: יש לו סוכן מעולה שמנהל לו את הקריירה, אני סומך עליו, על המועדון גם שידע מה לעשות איתו, אני שמח לראות שהוא, אתה יודע, שהוא מצליח והוא מקשים את החלום, כי בסוף זה ילד שגדל בהפועל תל אביב.
1: כן.
0: זה ילד שאוהב בהפועל תל אביב, ואתה יודע, בשבילו אני בטוח שההרגשה הכי כיפית, לתת גול אימון שער 5 ולרוץ, לחגוג, לקחת, להיות בעצם הפנים של המועדון. מבחינתי הוא עשה את ההישג, להגיע לנבחרת, שזה לא משהו טריוויאלי לשחקן בן 25, היה הרבה בליגות נמוכות, והשאלות, זה כיף, כיף לראות, ויש עוד המון שחקנים בהפועל תל אביב שהחתמנו לחוזים ארוכים, אם זה על קוקין שאתה יודע, החתמנו אותו שם, הוא כבר כמעט ברח לנו, והצלחנו להחתים אותו שם בארצות הברית בטורניר של השבע על שבע ששלחנו. יש הרבה שחקנים שזה העבודה שלי, בעצם לנסות לייתר אותם, לראות מה הפוטנציאל, דרך אגב, לא רק שחקנים מבחוץ, גם שחקנים בתוך המועדון, שזה, אתה יודע, מה שעשינו השנה בדבריה, לירן, מה שהוא עשה בדבריה, אני יכול לתת לך דוגמה,

0: גולני שאני מכיר מגיל 13-14, הוא מהשנתון של החבר'ה שאימנתי. אז או ברנס, או גוטליב, אתה יודע, שחקנים, או רון אונגר כמובן, ששחקנים שהיו מתחת לרדאר, אנחנו מנסים לראות מה הפוטנציאל שלהם, ואיך אנחנו יכולים בעצם לעזור להם להיות יותר טובים, ואיך לעזור להם לעשות קריירות, וגם חלק מהדבר הזה בדבר הזה, לקדם אותם למעבר הבא. יכול להגיד לך שאני לא הייתי במועדון, אבל אלירן לקח את מיכאל אוחנה, משחקן שככה לא הרבה כבר רצו לגעת בו, והיום הוא במכבי חיפה.
1: כן.
0: זה מה שאנחנו מנסים לעשות, זה מה שהצוות הזה יודע לעשות. אני באתי לעזור להם לעשות את זה בצורה יותר טובה, ואתה יודע, אנחנו ננסה לעשות את זה ולהביא עוד הפתעות.
1: אני רואה כמה אתה גאה ונרגש, תדבר על החבר'ה שפרצו תחתיך בהפועל תל אביב, שאתה ממשיך ללוות, השחקנים הצעירים, אבל עד כמה כואב לך שפעם זוכרים ממך מהפועל תל אביב, מהתקופה שלך במועדון, את ירידת הליגה?
0: זה לא נעים. גדולים ממני ירדו ליגה. זה לא נעים, אבל זה משהו שקורה. זה משהו שקרה לי. אני, אתה יודע, דיוויד לדוגמה לא הבין את גודל האירוע. אני, דיוויד לא חי פה, ובארצות הברית אין יורדות, או שבמקומות אחרים יכול להיות שזה פחות דרמטי. אני הבנתי את גודל האירוע, ידעתי שירידת ליגה מהפועל תל אביב, גם אם, אתה יודע, יש את הנסיבות של מלחמה, ושאני... אני שלושה חודשים מתוך התקופה הזאת, בכלל לא הייתי במועדון, ויש הרבה נסיבות מקלות, זה לא משנה, אני בסוף בראש המערכת, וזה עליי, ואני צריך לקחת אחריות, אז באמת, אתה יודע, גם אני לא איזה שחקן עבר, או מישהו שעשה קריירה, ושיכול להרשות לעצמו להתפטר מכל מיני מקומות, ויש לו איזה גב כלכלי, אבל למזלי, הפן הכלכלי בחיים לא מנחה אותי בקריירה, אני לא עושה אף שיקול על פן הכספי, אני רוצה ליהנות. חיים פעם אחת, אנחנו עובדים במקצוע שאנחנו הכי אוהבים. הכסף לא מעניין אותי, הוא לא מכווין אותי, אז ידעתי שברגע שקורה אירוע כזה, אני צריך ללכת, גם אם, אתה יודע, לא משנה מה החלק שלי בזה. גם אם זה לא משנה שהמשקיעים פתאום אחרי המלחמה עזבו ולא היה כסף, והיינו צריכים למכור את גורפינקל שקיבלנו הצעה, ואת רודריגז שקיבלנו הצעה, למרות שלא רצינו, כי הם בעצם היו חלק מעמודי התווך של העונה. זה לא משנה, זה לא רלוונטי, אני גם אף פעם לא דיברתי על זה. יצאתי באיזה רעיונות ותירצתי, בסוף אני ראש המערכת, היה נסיבות, לא הצלחתי במשימה שלי, אז הייתי צריך לעזוב. זה כאב לי כי מאוד אהבתי את המועדון. מאוד אהבתי את המועדון, וזה מקום עבודה שאתה בא אליו 8 שנים, ובאמת נותן את כל כולך, ובתקופות שאתה זוכר, בתקופות עוד לפני דיוויד, תקופות קשות, שעמדנו שם בשביל המועדון, ואם זה, אתה יודע, לפעמים לשלם מהכסף שלנו על ציוד ועל דברים, לקנות למועדון.
1: אתה קנית את הרחפן הראשון להפועל תל אביב.
0: נכון. את הרחפן, עוד הרבה... את כל מחלקת האנליזה קמה בעצם היא...
1: כמה אגב היה פער בין מה שאתה חושב על הפועל תל אביב כמועדון גדול, כהתנהלות, במיוחד בתקופת מינצברג, לבין מה שהיה בפועל. אתה בפועל קנית, ארגנת את כל המחלקה, בנית את זה, זה לא היה בסטנדרט הזה.
0: אני אגיד לך מה, בגלל שצמחתי שם, והייתי שם המון שנים, שקיבלתי את התפקיד, אז היה פחות, היה לי שוק, מאשר אם הייתי מגיע מבחוץ, כי המועדון הזה הוא, אתה יודע, אני לא יודע אם יש לו את, במספרים את הקהל הכי גדול, אבל אני יכול להגיד לך שזה הקהל הכי עוצמתי שיש, לפי דעתי שיש בליגה, וזה מועדון אחד העוצמתיים שיש בליגה, זה כאילו, יש לך איזשהו מספר מסוים של אוהדים, אבל כולם אולטרס. אין אוהד רגיל, אין אוהד בינוני. כולם אולטרס וכולם מעורבים ו... אני חושב שאם הייתי בא מבחוץ לתפקיד הזה, היה לי הרבה יותר קשה מאשר שצמחתי מתוכו. כשאתה בתוך המועדון, אתה כבר מכיר את העוצמות, ואני יכול להגיד לך שהאכזבה הכי גדולה שלי, מעבר לאכזבה האישית והמקצועית שלי, אני הייתי המון שנים שם, וראיתי את הקהל הזה מתאכזב ומתאכזב ומתאכזב, ומגיע במספרים גדולים ועושה דברים מטורפים, ובאמת רציתי שהם ישמחו. רציתי לתת להם שנה, שהם ישמחו, שהם יהיו גאים, שהם הלכו בתל אביב עם, אתה יודע, עם גב זקוף ועם ראש מורם, וזה הכי כואב לי. פחות אני אישית, כי עוד פעם, אני באתי מלמטה, אני אצטרך לחזור, ואם אני צריך לחזור עוד פעם מלמטה ולבנות עצמי, אני אעשה את זה, אני עוד בחור צעיר, ואני מאמין ביכולות שלי. מה שכאב לי זה שראיתי את האכזבה של הקהל במשך המון שנים, ואני לא הצלחתי לגרום להם לסמוך, כי גם הקהל מאוד מעורב, ואתה גם מכיר אותו. אני מכיר את הקהל של הפועל תל אביב בפרצופים, באנשים, בשיחות, אני דיברתי איתם, היינו חלק מהמון פרויקטים, אם זה כמו פרויקט שווים, פרויקט המדהים הזה של הפועל תל אביב, אני הכרתי את האוהדים, אני הכרתי את האנשים, ואני מאוד מאוד אוהב אותם, ורציתי שהם ישמחו, ולצערי לא הצלחתי. לא הצלחתי לגרום לזה לקרות, וזה האכזבה הכי גדולה שלי.
1: זה כאב לך יותר מהביקורות בתקשורת,

0: חצים שקיבלת.
1: כן, כי הרבה ביקורות הם לא... עוד פעם, אני בערוץ שלכם, ואני מאוד אוהב אותך ומכבד. היו שולחים לי מדי פעם ביקורות ודברים שאומרים עליי, אתה יודע, לא לעניין ולא קשור לכדורגל, רק בגלל שלא הסכמתי לדבר עם מישהו כזה או עם מישהו כזה, זה פחות נגע לי. להפך, הייתי צוחק על זה. זה לא מזיז לי. ואני יודע שלפעמים זה ככה הזיז איזה משהו אצל האוהדים, אבל זה לא הנחה אותי, כי בסוף רציתי לגרום לאוהדים האלה לשמוח וליהנות ולתת להם שנה אחת מדהימה, ועוד פעם, לא הצלחתי, וזה האכזבה הכי גדולה שלי. לא אכפת לי מה דיברו עליי, ומי שמכיר אותי יודע. שטויות, זה לא, זה מה שאנחנו מתייחסים אליו.
0: בוא נחתור לסיום, ונגיע לעתיד שלך. אתה יודע, בסופו של דבר, עירונית טבריה לא תהיה התחנה האחרונה שלך בכדורגל הישראלי. יש איזה רעב, איזושהי תשוקה לחזור שוב לקדמת הבמה, אולי אפילו להפועל תל אביב?
1: שיחקת פעם פוטבול מנג'ר?
0: בטח.
1: יפה. אז יש כמה אתגרים. יש אתגר להיות במועדון גדול ולהביא אותו להישגים גדולים, ויש תמיד, אני בטוח שעשית את זה, לקחת קבוצה קטנה והבאת אותה לגדולה. שזה לא פחות קשה ולא פחות כיף ולא פחות מאתגר, זה אפילו לפעמים יותר.
0: אז אליפות עם טבריה, זו הכותרת.
1: אתה יודע, אריה, עוד לפני שהגעתי, הוא נתן איזה מטרה למועדון, אריה ומיקי, לסיים בין 10, להיות בין 10 המועדונים הטובים בליגה. עכשיו, איך מודדים את זה? יש טבלה. יש טבלה של ליגת העל, אתה צריך להיות ב-10. השנה השגנו את זה, סיימנו מקום 9, למרות המינוס 8 נקודות. אז אתה יודע, אני לא אשקר אם אני אגיד לך שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים לקפוץ קדימה. רוצים לראות לאיפה המועדון הזה יכול להגיע יותר גבוה. עכשיו, זה שאתה עושה את זה עם תקציב נמוך, ולא עם איזושהי, אתה יודע, קשה, קשה, לא קל. אני מקווה מאוד שניכנס לאצטדיון החדש השנה. אני מאמין שזה יקרה. אז הדברים ילכו, אני מקווה, קצת יותר חלק, אבל זה הכיף שלנו כרגע. זה להיות בצוות של אלירן, ולקחת את אלירן בתור מאמן, ואת המועדון בתור מועדון. איפה זה יכול לעצור? כי אם הם עלו מליגה א' לליגה לאומית, לליגת העל, שזה היה, אתה יודע, זה היה הזוי שטבריה עולה לליגת העל בהתחלה, ומאיפה הם באו, והם הצליחו להישאר בליגת העל, פעם אחרי פעם, מינוס 8, הכיף שלנו זה לראות איפה עירונית טבריה יכולה לעצור. ואני לא חושב בכלל על האתגר הבא, כי יש לנו פה הרבה אתגרים. כמו שאמרתי לך, זה מקום שכיף לעבוד, והעיר כיפית, והאנשים כיפים, והאוהדים כיפים. ובוא נראה איפה אנחנו יכולים לעצור, בעירונית טבריה.
0: אז אתה רואה את עצמך נשאר בטבריה, ואתה יודע, אין איזה קריצות למקומות אחרים בארץ.
1: יש הצעות, כרגע בעירונית טבריה נותנים לי את כל מה שאני צריך, אלירן והבעלים נותנים לי את כל מה שאני צריך, וכיף לי להישאר שם. ועוד פעם, אני כרגע המטרה העיקרית שלנו זה לראות איפה אנחנו יכולים, עד איפה אנחנו יכולים להגיע.
0: אני רוצה לשאול אותך קצת עניינים, מה שנקרא, עדכניים, חדשותיים, כאחד שהיה מנהל מקצועי בכדורגל הישראלי. מה דעתך על מה שקרה עם אלמוג כהן, ביתר ירושלים?
1: קודם כל, אלמוג איש מקצוע אדיר. עשה, אני עוקב אחריו עוד מהתקופה בנתניה. הוא שינה פה, בהרבה מובנים הוא שינה את הכדורגל פה. הוא שינה איך אנחנו מסתכלים על כדורגל ורואים כדורגל. מה שביתר עשו השנה זה היה חריג. אתה יודע, חוץ מזה שהם באמת עשו דברים מדהימים, היה כיף לראות אותם. ובתור אחד שככה מכיר את הנתונים של ביתר ושל כל שחקן, וואו, היה מדהים. אני יכול להגיד לך שמשחקים מולם היו קשים ומאתגרים, והיה כיף לראות אותם. עוד פעם, אני לא הייתי עושה את זה, אם אתה שואל אותי, אני לא הייתי יורד לקווים. אני יכול להגיד לך שהיה מינצברג באיזשהו שלב, העלה את האפשרות הזאת ומאוד רצה שזה יקרה, אני לא...
0: שאתה תרד לקווים.
1: כן, לא הסכמתי בשום אופן, לא חושב שזה התפקיד שלי והמקום שלי, אבל אלמוג, אתה יודע, אלמוג היה שחקן, מנהל מקצועי, אני חושב, אחד הטובים המוצלחים בליגה. אני צופה לו קריירה מזהירה, ואני בטוח שהוא ידע להפיק מזה את המירה ויצליח.
0: השאלה אם בכדורגל הישראלי בכלל יש מקום לתפקיד כמו מנהל מקצועי בקבוצות שאין לו, נגיד, להוציא את מכבי תל אביב. אנחנו רואים מאמנים חזקים, דומיננטים, גם בטבריה זה קורה, שעושים תפקיד נוסף, נלווה למאמן, שהוא כמו מנהל מקצועי.
1: אני אגיד לך משהו שלמדתי בחול. מנהל מקצועי, גם בחול, אין לו הגדרה אחת. אין איזשהו... זה לא כמו מאמן, זה לא כמו עוזר מאמן, זה לא כמו מאמן כושר. אין לתפקיד הזה משהו אחד שהוא נכון, או הגדרה אחת שהיא נכונה. אני יכול להגיד לך שאלמוג, יש מנהל מקצועי שיורד לדשא ומעביר אימונים ומאוד מעורב, ואני לא הייתי עושה את זה. אני ברגע שמיניתי צוות, אני נותן להם לעבוד, הם עובדים איך שהם רואים לנכון. אני בעצם עשיתי את כל הבדיקות לפני, שאני יודע שהם ידעו להעביר את מה שההנהלה רוצה, או מה שהבעלים רוצה, ונותן להם לעבוד. אין שום סיבה שאני, אתה יודע, אימנתי נערים ג' אני אבוא ומאמן מאמן עם הרבה ניסיון.

0: היום אני ארד לדשא וזה. אז אין משהו אחד נכון. יש מנהלים מקצועיים שבכלל לא מגיעים למתחם. יש את המשרדים של ההנהלה ועובדים משם. אני חושב שכל בן אדם שמגיע לתפקיד הזה, הוא צריך בעצם לבנות את התפקיד הזה לפי מה שהוא רואה לנכון. אז אם בהפועל תל אביב אני באמת קבעתי הכל ואת הצוות אימון ושחקנים, עוד פעם, בשיתוף עם הצוות, זה לא שישבתי באיזה זה ואתה יודע, שיחקתי מנג'ר ועברתי. כל שחקן שהגיע וכל החלטה נלקחה עם הצוות, כי בסוף אני הייתי צריך לדאוג שלצוות יהיה את כל התנאים להצליח.
1: אבל אתה היית הסמכות הבלעדית, אתה היית התחנה האחרונה, מה שנקרא.
0: נכון, והיום בדבריה זה שונה. יש את אלירן שהוא הסמכות הבלעדית, שהוא כמו... הוא מנג'ר על, אני קורא לזה. הוא המנג'ר של המועדון, משהו כמו אלכס פרגוסון של דבריה, שכל ההחלטות אצלו, ואני עושה את ה... אני חושב שמה שעובד לנו מאוד טוב בדבריה, זה שכל אחד יודע את המקום שלו, ואנחנו לא מתפזרים. כל אחד, יש אנשים שהם מאוד טובים במה שהם עושים, וכל אחד מתעסק בדבר הזה, ואנחנו עוסקים בלחבר הכל ביחד. אתה יודע, מביאים אופציות לשחקנים, אז כל הצוות משתתף, ופתאום מוטי, אתה יודע, מוטי העוזר מאמן, יכול לראות משהו, קריספיל האגדי, יכול לראות משהו שאנחנו לא ראינו, ואתה יודע, אני אומר, בונה, צודק, לא חשבנו על זה ככה, לכל אחד מביא את האינסייט שלו, ואלירן בעצם מצליח לאגד אותנו לאיזה משהו אחד שהוא שלם, אתה יודע, שהוא איזה שלם שהוא גדול מסך על הקו, שעובד לנו. אין אגו, אנחנו כולם עובדים בשביל המועדון, בשביל אלירן, בשביל הצוות, בשביל הבעלים, כל אחד הוא טוב במה שהוא עושה, ואנחנו לא מתפזרים. וזה סוג שונה של ניהול מקצועי או ניהול טכני. כל אחד צריך להגדיר את התפקיד איך שהוא רואה, ואם אלמוג ראה לנכון לרדת, עוד פעם, אלמוג יש מקצוע מצוין, ואני מקווה מאוד שהוא יצליח, כי אני מאוד אוהב אותו ואוהב את הדרך שלו. שאלה, בהצלחה, אנחנו, יש לנו את הצרות שלנו בדבריה.
1: שתי שאלות אחרונות לסיום. אתה שחקן מאוד קבוצתי, אבל אני רוצה לשאול אותך עליך, באופן אישי. חלום וחרטה, משהו שאתה מתחרט שקרה בקריירה מהפועל תל אביב, למשל. שהיום היית עושה אחרת.
0: יש הרבה החלטות שהייתי לוקח אחרת. הייתי הולך יותר עם ה... הייתי אולי טיפה צריך להיות יותר... נחרץ מול הבעלים, למרות שעוד פעם, היה סיטואציה הזויה שהמבנה בעלות זה לא שיש בעלים יחיד שמביא את הכסף
1: מהבית. כן, הם היו קבוצה.
0: קבוצת משקיעים, אתה יודע, משקיעים מכל יהודים, לא יהודים, כאלה שרואים בזה הזדמנות עסקית, כאלה שיותר בגלל שהם מחוברים לישראל.
1: מה זה אומר להיות יותר נחרץ, לא לוותר על שחקנים בינואר?
0: ברגע שהתחילה המלחמה, פשוט כל בעלי המניות וכל המשקיעים רצו לצאת. הם ראו מה קורה פה, ולא משנה כמה ניסינו לדבר איתם, ולהסביר להם ש... עוד פעם, אתה יודע, אנחנו בעצמנו לא ידענו איך האירוע הזה התפתח. זה היה אירוע חריג בכל קנה מידה. הם כולם פשוט היו בדעה אחת, לצאת מההשקעה הזאת. ואם מישהו מקבל, אם איזה שחקן מקבל הצעה, אז צריך למכור אותו, כי אנחנו צריכים להחזיר את ההשקעה ולהעביר אותה הלאה. אז אולי פה אולי צריך להיות טיפה יותר יצירתי בחלון של ינואר. טיפה יותר יצירתי כדי בעצם, לא יודע אם החלשתי את הקבוצה, אבל היא נחלשה. עובדתית היא נחלשה. אז זה דברים שאולי הייתי ככה מתנהל קצת אחרת. היום עוד פעם, עם הידע, אתה יודע, בראייה של דבר שנתיים או שלוש שנים, התקופה הזאת חישלה אותי וחיסקה אותי ולמדתי המון, ואני יודע היום לא לחזור על הטעויות או לתת בעצם למועדון, לדבריה, ערך מוסף, ולא לחזור על אותם טעויות. החלום שלי כרגע, אני חייב להגיד לך שאין לי חלומות שאני מסתכל יותר מדי רחוק. אני מאוד אשמח שנצלח את העונה הקרובה עם מינוס 6, ואמרתי לך, החלום שלי זה לראות איפה דבר יכולה להגיע. יש המון מועדונים שעשו את הדרך הזאת לפלייאוף עליון, בלי הרבה תקציבים, ואנחנו רוצים לקחת את דבריה בתור מועדון הכי גבוה שאפשר, אז זה כרגע, אין לי זמן לחלומות אחרים. זה החלום הכי גדול.
1: אני חולם שתסיימו את העונה, תישארו בליגה, ואנחנו נחזור לפה.
0: בעזרת
1: השם. נפגש פה שוב.
0: בעזרת השם.
1: חנסול, תודה רבה לך.
0: תודה לך.
1: תודה על הרעיון, תודה רבה לרדיו ירושלמי שעורך את הפרק הזה. אני אומר שרבי, ואנחנו נתראה בראיונות ובפרקים הבאים.
2: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
3: התחלנו.
4: אנחנו בזה, מדברים על עיקולים, איתי.
3: עולים לרגל. לא יודע מה אני עושה פה בתכלס, כי אמרו לי, תשמע, תבוא, תשב, יש פרק, יש אורח מיוחד. עכשיו, אני יודע שאני אשב, יציג את הפרק, יציג את האורח, ואז יכול לצאת החוצה, וייתן לכם להתפרע שעה. אז אני אשב, ייתן לכם להציג את האורח, תתפרו שעה, ונלך.
5: לא, היום זה...
3: אז אני אציג את האורח.
5: אתה תציג את האורח, ואתה...

0: גם היום תשאל אותו את רוב השאלות, למה היום זה היום שלו. הוא פרש לפני יומיים, ואנחנו רק...
1: לא יודע למה אני לא קונה את הסיפור הזה. מילה לא תיתן להשחיל.
0: לא, לא, לא,
2: לא,
0: לא,
2: לא,
3: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, ל

0: הגוף אמר את דברו.
1: שהברך דופקת בדלת, תגיד לו.
0: שהברך דופקת בדלת, אתה פותח.
2: דבר, דבר על זה, דבר על הפציעה, דבר על הרגע הזה.
3: שלום, שלום מאור, מה שלומך בימים אלו?
2: הגעת לפודקאסט לא רגיל.
0: זה אכילת ראשים. לא רגיל, טל אמר שהתארים שלו...
2: דומים.
0: כן, אתה יודע מה לא דומה.
2: מה?
0: עובר ושב.
1: עובר ושב לא מה שהיה, קנדיל, נכסים כן, עובר ושב לא מה שהיה, אחי.
0: בסדר.
3: דבר קצת. אז כמו שאמרנו, בגיל 32, אתה פורש קריירה, היה שם בני יהודה, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, אתה פורש בבני יהודה למעשה, נבחרת ישראל כמובן, שלוש הופעות, נכון?
0: כן.
3: הופעת עם סלובקיה, זה היה הפרימייר, אם אני זוכר נכון?
0: כן, ההופעה הראשונה נגד סלובקיה, בבחורה, חמש בהגנה עולה ווילי, סן נפצע, הוא אומר לי, אתה יכול לשחק מגן שמאלי בחמש?
2: לא שחק. עכשיו
0: היה לי גם מענק של 10,000 דולר ממכבי תל אביב, על הופעה, על זימון ראשון, אם הופעה ראשונה
2: בנפרד 10,000 דולר. ככה אני אוהב אותך, אתה
3: מתחיל אש, אש,
0: רגע, רגע.
3: אש, קנדי!
0: אל תוציא אותי, 10,000 דולר יש לך על הופעה ראשונה בנבחרת.
2: אוקיי.
0: הוא אומר לי ווילי, קורא לי לסירה, אומר לי עכשיו, באנגלית שלי אז לא הייתה וואו, אבל
2: כל דבר שם... היום אתה מרצה.
0: אומר לי, שיחקת התפקיד הזה בא? שיחקת את התפקיד הזה? שיחקת את התפקיד הזה? אמרתי לו, ברור, שיחקתי אותו במכבי תל אביב, 5-6 פעמים, וזה... מתחיל המשחק, קודם כל פתחתי, מתחיל המשחק 5 דקות, נוצאתי פס אחורה לערן עם רגל שמאל, החתי, אמרתי, זה היה בן אדם, כאילו, הוא יכל, אתה יודע, אם עכשיו ערן עושה את הגול הזה, בישול בנבחרת, הופעת בחורה, אני רץ קדימה. החתי, עד היום אני זוכר לו את זה.
1: לא אופייני לא גם לחתי.
0: לא אופייני.
1: אומר, למה במשמרת שלי אתה מחתי? אתה בחיים לא מחתי, למה שאני מוציא לך רוחב אתה מחתי?
3: עכשיו, מה יפה בסיפור של קנדיל? לא שאלתי שאלה בכלל. ישר התחיל זה בזה.
0: אמרת נבחרת, יש סיפור על הנבחרת.
2: יש לו הכל. תגיד, אני אומר, אני מביא מישהו. אני הייתי מוותר על צהריים בשביל סתם בן אדם.
3: חס וחלילה.
2: אז אני אומר לך, את הפצצות הוא יזרק. על כולם, הוא יורה היום, היום הוא יורה.
3: אז אתה מה, לא אתחיל איתו, אני אתחיל איתכם. אתם הייתם באותו בחדר הלבשה, חבר, שותף, אליפויות. תספרו לי, מי זה קנדיל?
2: עוד שאני אתחיל?
3: תתחיל שכטר.
2: טוב, מאור הוא ילד מאוד מיוחד. איתי
1: שיחק איתו, אני חושב שזה יותר ממני, לא?
2: אני שלוש שנים.
1: אני שנתיים.
2: אז בגדול, מאור קנדיל, קודם כל הגיע אלינו מבני יהודה. מבועל מקסימום בהתחלה.
0: כל הזמן הוא אומר לי, חודשיים ראשונים, הרגליים שלך היו בריב. אני אומר לו, בסדר. אבל זה היה סיפור שקדם לו, למה? עכשיו לא תכף לדבר, תקשיב.
2: לבריאות, אתה פה בשביל
0: זה. שאני באתי ממכבי תל אביב לבני יהודה, אמרתי, העסקה לא יוצאת לפועל, למה זה היה עסקה של האו וסגי וצ'יבוטה ו... אמרתי, עסקה לא יוצאת לפועל, ראיתי שזה כבר לא יקרה, הייתי מחנה אימונים בבני יהודה, עכשיו היה לי משהו באחורי, יוסי אמר לי, אמרתי לו, יוסי, אני לא יכול להתאמן, כואב לי אחורי. אומר לי, אתה עושה בכוונה, אתה רוצה למכבי, אני דואג לזה, אתה לא תלך לשם. אמרתי לו, לא, יוסי, נשבע לך, כואב לי, כואב לי, כל המחנה אימונים בבני יהודה, אני לא מתאמן. הוא רק רוצה שהעסקה תיסגר, אבל לא מתאמן, אמיתי, טל, כאבים של החיים, לא יכול להתאמן. ואז שחתמתי במכבי, לא אשכח את זה בחיים, באנו לשם על ה... למשרד שלהם שם, לא, במשרד שלהם, ליד בלומפילד ביפו. והעסקה לא נסגרת, שיבוטה יש איתו, הוא לקח כסף על אוטו, לא יודע מה, הוא לא רוצה לוותר וזה, ואני כאילו יושב שם, חכה לחתום, והוא לא רוצה שהעסקה תצא לפועל. עכשיו אני מתקשר לאמא שלי, אני אומר לה, אמא, היא אומרת לי, נו, חתמת? אני אומר לה, אתה יודע, זה רגע מטורף.
2: אתה משנה את הקריירה שלך, מי ללכת ליהודה,
0: מקלטים
2: את החיים.
0: חד משמעי. אני אומר לה, אמא, צ'יבוטה לא רוצה לחתום. היא אומרת לי, שאמא שלי בחורה שמאמינה, אתה יודע. היא אומרת לי, איזה צ'יבוטה, יש בורא עולם, תכף זה יסתדר. אמרתי לה, טוב, התקשרתי לה אחרי 10 דקות, אמרתי לה, חתמתי. הייתה מבסוטה, ואז הכניסו אותי שיחה, אני לא אשכח את זה בחיים, למה אני אספר את זה? זה הלחיץ אותי. באתי מבני יהודה, לא עשיתי מחנה אימונים, לא כלום. באותו יום היה משחק למכבי תל אביב נגד ביתר גביע טוטו. מכניסים אותי אחרי שחתמתי וזה, מכניסים אותי מנספורד יצחקי לשיחה וזה, אומרים לי, תקשיב וזה, רוסלן כנראה הוא מגן ימני, יכול להיות שאתה תצטרך להיות בעניינים. בדיעבד הם רק רצו לבדוק אותי כמה אני יש, אם אני יכול לשחק, אמרתי להם, סבב, אז אני משחק, ואני יודע שאם אני משחק אני לא יכול לרוץ. נסעתי לנתניה, למלון בווסט, איביץ' מכניס אותי לשיחה, אומר לי, כמובן היום שאתה לא תשחק, רק הגעת לקבוצה, אני שמח, עקב נוחה, חתיתי אותו, ירד לי אבן מהלב שאני לא צריך לשחק. אבל אם הייתי משחק, זה היה משחק פעמיים, ראשון ואחרון.
2: קיצור, הגיע למכבי תל אביב.
3: מבועל אמרת, לא
2: מקסימים. בהתחלה מבועל, אבל מהר מאוד. הכי חזק בחדר הלבשה, כמובן אחריי, אבל חזק מאוד, חזק מאוד.
1: לא יודע,
2: קרב
1: טוב.
2: אהוב על כולם.
1: ממכון.
2: שחקן סטלבט על כולם, אבל אני רוצה להגיד עליו משהו מבחינתי כמקצועי, שלא יודע אם הוא אוהב לשמוע את זה, מבחינתי, הקריירה שלו היא פספוס.
1: חד משמעית.
2: זאת אומרת, כן
1: הוא הגיע... עם כל זה שהוא הגיע לקבוצות הגדולות ולקח תארים וזה, בשביל היכולת, יכל להתפוצץ הרבה יותר.
2: ביכולת שלו הוא יכל להיות פה מגן, טופ נבחרת, טופ מכבי תל אביב או מכבי חיפה, עשור. והוא איבד את זה, כאילו, הרבה מקומות שהוא כן, כן, היו לו הופעות, וכן עשה משחקים טובים, אבל הוא לא היה מספיק שם להרבה זמן. זאת אומרת, מי ששיחק איתו, הרבה פעמים דיברנו על שחקנים שאתה משחק איתם, אתה מעריך את האיכויות שלהם,

0: אז לקנדיל היה את כל האיכויות של המגן ימיני. היה יודע, הוא היה דריבליסט, הוא היה שקט על הכדור, הוא היה יודע לעשות הגנה, שהוא היה צריך לעשות הגנה, אתה לא יכול לעבור אותו באימון. פסיכופת.
1: אבל לאט לאט... זה מה שאני רוצה להגיד. אני דווקא שבאתי למכבי, אני חזרתי מצ'כיה, אני שבאתי למכבי, הייתי בטוח שקנדיל הוא כאילו בלם מגן התקפה, הצגה, אבל חלש בהגנה. זה מה שאני חשבתי עליו. אתה יודע, מה צחקתי נגדו בבני יהודה, וקצת מה שראיתי שהייתי בצ'כיה וזה. וואלה, באתי. המגן הצגה, אני צריך, היינו גם הרבה מצ'אפים באימון, אני והוא, כי אני כנף שמאל, הוא מגן ימין. וואלה, אתה יודע, זה מה שאמרת על שחקן, שבדרך כלל שאתה, עד שאתה לא משחק איתו, כמו שלכם היה מיכה, ודיברנו על זה מלא פעמים, כמו של ובידן ורד, יום אחד בנבחרת, ובידן ורד, אני ואירן זהבי, הם שניהם בביתר, אנחנו במכבי. אנחנו מדברים על דור מיכה, אנחנו אומרים להם, אני ואירן, אנחנו אומרים לו, תשמע, זה אין שחקן כזה. אלה מה אומרים לנו? יאללה, הוא במכבי, קל איתכם, עלי כוכבים, אתם רוקדים על הליגה, קל איתכם זה. אני אומר להם, לא, עצור, עצור, עצור. איתו, בלעדיו שתי קבוצות שונות, הוא הכי משמעותי בקבוצה. הם אומרים, לך, איך תשאר? לימים עבר למכבי תל אביב, סיים מחנה אימון, אמר לי, כל מה שאמרת לי על מיכה, ותוך מה אמרתי? אז כל מה שאמרת, אבל כפול 10.
2: וואלה.
1: על מיכה?
0: על
1: מיכה. אז למה אני אומר את זה? אותו דבר זה שאני הגעתי למכבי תל אביב. וואלה, תראו שחקן טוב בהתקפה. סבבה בהגנה, כזה רוי רביבה שלה לבוגרים כזה.
0: אם הוא בזון שלו, אני אגיד לך מה הבא שלו, הוא לא היה הרבה זמן בזון, שהוא בזון שלו, הוא מגן אחד הטובים שלו בכדורגל.
3: למה? הם מתארים פה באמת?
0: אני אגיד לך מה שלו, הוא לא אוהב לשמוע את זה? הרבה פסיכולוגי.
2: יש שיגידו, אבל בסוף בסוף, כל רגע בא לי משהו קטן, משהו קטן, כל רגע היה לי כאבים, כל הזמן היה לי כאבים, בלי קשר, באימונים, אם בא לך עכשיו, סתם, אלי רנטר, אם הוא כנף שמאל ואני מגן ימני, זה דיל. למה אם לא, יש מצב שאתה גם יכול לקבל מכות. אתה לא משחק איתו פול פאוור. אומרת, אתה מגזים, אתה נצמד אליי יותר מדי, אז אתה...
0: זה כן.
2: אתה יכול להיות שאיביץ' היה מתסבר על זה, הוא היה קולט את זה. יש שחקנים שאתה מחבד, אלי מוחמד, שרי, שחקנים, אתה לא, זה לא... האמת שאפילו שם זה היה יותר...
0: יום אחד, עלה רונן חן, שאיסו היה מהנוער, עכשיו הוא היה בזון שלו.
1: אבל תעשה את התנועה, אם אתה לא מחכה אותו טוב, תיתן לי.
0: אני אתן לך להמשיך אותי. הוא היה בזון שלו, הוא היה בזון שלו, חן, שישרק עלה, והוא עושה דריבל עם הכל עכשיו, קנדיל כבר עייף, הוא פתאום בא לו לקו, הוא עושה לו ככה, פתאום קנדיל נותן לו...
1: קנדיל, שומע?
0: פצצה!
2: לא, פטריק הדליק אותי.
1: כן,
0: פטריק הדליק אותי. הוא נתן לו פציצה, וכולם אומרים לו...
1: לא, בעד בו כמו חתולה.
0: כמו חתולה, כאילו כבר התעצבן מעליב והילד
1: שלה. מה הטריף אותו, מה הטריף אותו? שכולם אמרו לו, מה, קנדיל, הגזמת, איזה כניסה, לא עושים דבר כזה באימון. מה הוציא אותו מהכלים? שבן ביטון אמר לו, זה בן ביטון אמר לו, קנדיל, לא נותנים כזו כניסה.
0: אז מה אמר לו, לא.
1: לא, בטח, אני אתן לרונן לקשור אותי.
2: כל רגע דריבל ילד, זה אין, אבל אתה...
0: לא, בטח, אני אתן לו לקשור אותי.
2: זה גם היה שנה שמסתיים לי החוזה, ואז יש להם אופציה לעוד שנתיים.
0: היית ראול.
2: הייתי ראול, ו...
1: אני חייב לשאול את קנדיל שאלה שלא שאלתי אותו בחיים, וחברים מאוד מאוד טובים וקרובים. אני, לגבי מה שאתה אמרת, אתה אמרת, קנדיל, וואלה, יכל לעשות קריירה, למקסם אותה הרבה יותר. יש שחקנים שמקסמים אותה למקסימום.
0: נכון.
1: יש שחקנים כמו קנדיל שבעינינו, עם כל זה שהגיע לגדולות, ועשה תארים וזה, יכל לעשות קריירה הרבה יותר גדולה, נכון?
0: חד משמעי.
1: יכול להיות שהיה לך לפעמים נוח במשבצת של המגן ימני? השני כביכול? שכאילו, היה תקופה שחקת עם ג'רלדש, אז ידעת הוא ראשון, אתה שני. היה תקופה שחקת עם דסה, ידעת הוא ראשון, אתה שני. אז טוב שלקחת לו הרבה דקות במהלך העונה, אבל יכול להיות שהיה לך נוח במשבצת הזאת, ולא תמיד היית רעב לטרוף את המקום הראשון?
2: לא, קודם כל, כל הזמן הייתי בשיגיון לטרוף את המקום הראשון, גם היה את הסיפור, כשבאתי למכבי תל אביב, 15 משחקים ראשונים, לא בסגל. אמרתי, רגע, מה הולך פה? כאילו, גם, זה לא שחתמתי עכשיו באיזה, תוצאה יפנית. חתמתי סכום סבבה, יש אנשים באים למכבי, בתקופה של ג'ורדי היו באים, בום, חוזים, עניינים וזה.
1: לא חוזה גבוה.
0: תוצאה יפני זה חוזה גבוה. יש לו שפה שלו, אתה חייב להבין, יש לו שפה שלו, ואנחנו לאט לאט מבינים אותו.
2: לא, אז בתקופה של איביץ' חמש, פתאום אתה לא בסגל, כן בסגל, פתאום אתה שלושה חודשים לא משחק במכבי תל אביב, ואומרך, הנה, קיבלת הזדמנות. זה תלוי במלא דברים.
1: ואתה לא בקושר.
2: כן, ואתה לא בזון, והנה, וזה, מכניסים אותך לשיחה, פתאום לך, הנה, עכשיו זה הזמן שלך, הנה, עכשיו טוב, אתה רץ עד סוף העונה. זה לא אחרי שמסגתי שלושה, ארבע חודשים, שמע לי קשה.
0: זה מראה שגם במכבי תל אביב, אם אתה מסתכל, העריכו אותו. זאת אומרת, הוא לא היה מגן ראשון,
1: אם הוא לא היה מורך, הוא נשאר ארבע, חמש שנות.
0: הוא היה חמש שנים במכבי.
2: זה היה טריקי. הייתי שם חמש שנים, ואחרי שלוש שנים היה להם, אתה יודע, היה לי מזל. אחרי חמש שנים,
0: אחרי שלוש שנים,
2: שמימשו עליי את האופציה לשנתיים, בעונה הראשונה של האופציה של השנתיים לא שיחקתי בכלל, היה לי שתי הופעות, טל, בשנה.
1: שאל לך את העונה עם האחורי, עם מגיד.
2: עם מגיד של האמסטרינג, ואז אחרי זה בא ולדה, והוא לא... הרגשתי בתחושה שמכבי כבר לא רוצים אותי, נשאר לי עוד שנה בחוזה, הרגשתי שהם רוצים כבר שגיא מזרחי יבוא.
1: אתה לא הגעת עם ולדה?
2: הגעתי עם ולדה, ואז הוא חזר לקדנציה.
1: בפעם השנייה, אוקיי.
2: וזה השנה.

0: שנה האחרונה בחוזה שלי.
1: כן.
0: אמרתי, יום, זה כיף, ולדה בא, כאילו, ולדה אוהב אותי, אני כבר רגל וחצי בחוץ, הם כבר אומרים שהם רוצים להציר, וגיא מזרחי הם רצו אותו, ו...
1: עונה שאני עזבתי.
0: והיה... כן.
1: אחרי העונה של... אחרי העונה של פטריק ושנגמר עם קרסטייט שאתה מדבר.
0: כן.
1: בעונה הזאת.
0: כן. ולדה מונה, אמרתי, טוב, ולדה אוהב אותי, הוא ישיר אותי, הרגשתי שמשהו לא נקי לי, הרגשתי את הווייבים, את השלום, אתה מרגיש את האווירה מסביב. לא מוולדה, מאחרים. הרגשתי שיש מצב שאני לא נשאר וזה, ואז ולדה בא, הבנתי שהם כאילו היו סגורים עליי, הוציא גם אותי, גם את ג'רלדש וגם את גיא מזרחי למחנה.
2: אני זוכר שדיברנו ואמרת לי, שאתה עוד לא יודע שזה...
0: כן, אני עוד לא יודע, ואז היה משחקי אימון. איביץ' הכניס אותי שם כמה משחקים מחליף וזה, אחרי זה התחיל מוקדמות ליגה אירופית, גם הכניס אותי וזה, היה מבסוט עליי, השאיר אותי, והייתי בטוח שאני רגל וחצי, אם איביץ' לא היה שם בחצי עונה הזאת, אני, אין, בתחילת עונה הזאת אין מצב שהייתי נשאר במכבי, כבר הרחתי, אתה מכיר, אתה יודע שאנשים אוהבים אותך וחיבוקים וקנדי וקנדי, ופתאום הכל נרגע כזה, אתה מרגיש קצת אי-נוחות, יצאנו למחנה, איביץ' החליט שהוא משאיר אותי, שאני מברך אותו, ולדה הגדול, שלחתי לו גם הודעה לקח אליפות בלי הפסדים עכשיו בדובאי, שלחתי לו הודעה.
2: משהו עשה שם מטורף בליין. איפה
3: שהצליח? מה יש בו?
2: איפה שהצליח, לא? איפה
0: שהצליח,
2: לא? תגיד לי, בדיוק, אני רוצה לשאול אותך, נגיד, על איביץ' ותתחיל עם הסיפור של המרק.
1: לא, אבל... אתה יודע שאני לא הייתי עם איביץ', עכשיו זה שלהם.
0: אבל איתי, זה משהו שסיפרתי בכללי, אבל זה היה חשוב להבין מה עברתי פה. כי פתחתי עם ולדה טעונה, וג'רלדה שבר איתו סיים בעונות קודמות, הם 15 משחקים לא ספגו, הוא שמר לו חי... תשמע, מאמן בעיה עם מישהו שלקחו אליפויות, שברו סיים, ואז שאיביץ' הלך ופתאום קרן כמונה, אחי, לא ראיתי דקה.
2: זהו, כבר סיימת את
0: זה. לא ראיתי דקה.
2: כבר לא העריך אותך, כבר זהו.
0: לא אשכח, יואב התקשר אליי, אמר לי, קרנקה רוצה שתעשה את ההופעה.
2: וגם היה לך צומת, אתה רוצה לדבר על הצומת הזאת שהיה לך, שהיית כבר כמעט סגור בביתר, וברגע האחרון הלכת למכבי חיפה. מה זה סגור? היית כבר בשיחות עם ברק אברמוב?
0: הייתי בשיחות עם אברמוב, ממש רצה אותי, אמר לי זכותו, מגיע לו מילה טובה גם על השנה.
2: נכון,
0: סבלנו גדול. רצה אותי, היה לנו יחסים טובים, אבל הדברים, אתה יודע, פתאום תקבלו מכבי חיפה.
2: באותה סיטואציה, ראית
0: שמכבי חיפה יותר נכון. באותה סיטואציה, יותר כסף, מקום שאני יודע שהוא בבתים בליגה האירופית כמעט מובטח, כי אם אתה לוקח אליפות בליגה, זה היה אחרי אליפות השלישית.
2: נכון,
0: אחרי אליפות. אליפות בליגה זה ניצחון אחד, אתה עובר, אתה מבטיח הבתים קונפרנס. אמרתי, אוקיי, ובעיה שם דניאל סונגרן, רז מאיר, פיינגולה, סמון דיאליטו, אלי מלך, כולם אמרו לי, לאן אתה הולך? יש שם ארבע מגנים, לאן תלך?
1: בסוף שיחקת לא מעט.
0: 37 הופעות בעונה הזאת. אנשים לא מעריכים את זה, נכון, טל, 37 הופעות, ומשחקים נגד ריין, ויה ריאל, הכל, כל האירופים שחקתי.
3: לפני שנגיע למכבי חיפה, נגיע, יש לך איזה פספוס, אתה רואה עכשיו את הטירוף סביב ביתר ירושלים, אתה אומר, וואלה, אני עכשיו פרשתי, אני לא אזכה לשחק ביתר, כי כל שחקן אומר את זה.
1: וואלה, אין שחקן שלא אומר את זה.
0: אני אגיד לך מה, עשיתי איזה רעיון לפני כמה ימים, לא הבינו אותי שם, נכון, עכשיו זה הזמן להעביר את הסיטואציה. לא אמרתי
2: שהצטער.
0: לא אמרתי. לא אמרתי. זה משתזף גם. בגלל זה טל ככה שזוף. שומע, לא אמרתי שמכבי חיפה זה טעות ושלא הלכתי לביתר. השנה הראשונה בחיפה הייתה מושלמת מבחינתי, עם אסי, ואחרי זה, שברק בחר בא, כבר לא שיחקתי חצי עונה, ואולי שם הייתי צריך ללכת לביתר.
2: היה לך גם הצעה אז?
1: אתה מדבר על ינואר של
0: אותה עונה. ינואר של העונה השנייה שלי בחיפה. היה לי התלבטות, אבל באמת ש... לא, אני לא אגיד סכומים, אבל נמוך מאוד מאוד מאוד מה שהרווחתי.
2: וכבר היית רגיל למשכורת.
0: כן, וגם לא אמרו לי, בוא, אתה בא לביתר וזה, ואתה משחק ואתה זה ואתה זה, הכל כזה היה נעים וזה אמרתי
1: תודה רבה. גם אתה לא משחק, גם לא מבטיחים לך שצחק, גם השכר הוא לא, זה בסדר, מובן, זה מה שאני אומר.
3: אתה עומד את רוסי בביתר ירושלים, אתה אומר לעצמך, וואלה, חסר לי, היה חסר לי.
0: שנה שעברה, כן, אבל כן, אתה צודק. לא, ביתר מועדון מרגש.
1: כן, אבל עדיין, אבל עדיין. המועדון מרגש והכל טוב ויפה, וגם לי הייתה הצעה לחזור לביתר ירושלים, שהייתי בספרטה פראג, אבל בסוף תמיד הפערים בין מה שבמקרה של קנדיל גם, זה מה שהוא מספר בדיוק, וגם אני, היו לי שתי הצעות מביתר ירושלים בקריירה, תמיד המקום האחר שבחרתי בסוף ללכת אליו, הפערים של השכר היו יותר מדי גדולים. תמיד כי ביתר, וגם ביתר, עם כל זה שזה מועדון מרגש, ואין כמעט שחקן גדול שלא שיחק,
2: כן, לא
1: מפחיד ללכת לביתר.
2: הוא עדיין לא מסודר ומאורגן כמו מכבי תל אביב ומכבי חיפה.
1: לא, היום סיפור אחר.
2: היום הוא מתחיל, אבל הוא עדיין לא מכבי תל אביב ומכבי
1: חיפה. נכון, היום סיפור אחר, אבל בתקופות שלי, שאני קיבלתי הצעות מביתר, כל עונה מתחלף בעלים, ובאמצע עונה, ובלגן, אז עם כל הרצון לשחק בביתר, אפשר להבין למה, מה זה אפשר להבין? הוא לקח את ההחלטה הנכונה, למה הוא לא עשה את זה. חד משמעית, בעיניי לפחות.
3: שיחקת כמה עונות במכבי תל אביב, הרגע הכי גדול שאתה זוכר במכבי תל אביב, רגע שאתה אומר, וואלה, זה, אני אקח את זה לכל הקריירה.
0: אליפות הראשונה, קודם כל. אליפות הראשונה, אבל גם הגביע, כי הגביע היה שבוע, היה הגביע גמר נגד הפועל, כבר הייתי.
3: לא זוכר.
0: שבוע אחרי זה אני מתחתן. וואלה. רק לא להפסיד. אמרתי, אלוהים, בבקשה, כל הזה תפילות.
1: תודה, תודה, תפילות. תודה, יש בן אדם שכולם חושב, אתה מכיר אוברטינקינג, כאילו?
3: כן.
1: זה
2: הכי גדול בכדורגל.
0: לא בכדורגל.

0: הם לא מנתחים את זה נכון, אבו, אני לא אוהב להיות מופתע. אני אוהב להיות מוכן להכל, אני שם הכל לשולחן, גם את הכי רע שיכול להיות, גם את הכי טוב שיכול להיות.
1: אין בעיה, אבל כל תסריט, אתה מריץ 900,000 פעם.
0: אבל עכשיו פרשתי פחות.
1: בעזרת השם, אני מאחל לך, זה מה שנגיע לזה,
2: אתה יודע, שנכון דבר אנשים שאוהבים ספורט, אוהבים כדורגל, אתה יודע שאני פריק, זה אחד הרמות הגבוהות שיש.
3: ישראלי או...
2: ישראלי, כל. כדורסל, יורוליג, NBA, חולה ספורט. חולה יורוליג, חולה.
3: באמת?
0: חולה.
2: מי הרכז של פנרבחצ'ה, מאיר?
0: רגע, רגע, רגע, עכשיו אתה מלחיץ אותם. ברור שאני יודע אותו, אין שאלה. קודם כל יש וויל בקין, יש בולדווין.
2: זה
0: אבל וויל בקין חזר שם פציעה, אבל יש...
2: תן לי את הרכז של ריאל מדריד. תן לי שם אחד.
0: פקונדו.
2: הוא יודע הכל.
0: לא, אבל זה שחקני.
1: תולה, תולה, תולה.
0: תגיד לי שם גריסקובנה, אני אגיד לך גם, אבל זה יותר קשה.
3: שאלה. אז אמרת, אליפות ממכבי תל אביב גביע, ממכבי תל אביב, זה הרגעים הכי גדולים שאתה לוקח מהקריירה שלך?
0: לוקח את ההופעה הראשונה לנבחרת ישראל. ואירן גם עשה שם את ה-3-2, זה עצים לי את ההופעת בכורה, הוא עם שלושר המפורסם.
2: כן, כולם דיברו על ההופעה שלך.
0: כן. לא, זה... איתה, אם אני נותן גול עכשיו, איתה...
1: הייתה משמעותית ההופעה שלך במשחק הזה.
0: אה, שומע?
2: שאתה משחק עם אירן באותו משחק... שאתה משחק עם אירן באותו משחק, ככל הנראה...
0: אתה לא רלוונטי.
2: לא, אתה לא... אתה כאילו...
1: אתה סתם שם. אתה כאילו... ניצב, זה כמו ניצב.
0: אבל אין, אירן...
2: הכל שלו, הכל שלו.
1: שבע זה שבע.
0: כן, אם הוא עכשיו נכנס לפה, אז אירן, זה הפרישה שלי כבר לא מעניין. יותר על פה, אז כאילו, מה, אין מה לעשות. אירן זה אירן, אם הוא מתיישב בישיבה, אירן הוא הנושא, אין מה לעשות.
3: זה לא קשה.
0: כי זה מעניין גם, הוא מדבר לעניין, כיף לך לשמוע.
3: הוא כוכב על. אבל אתה איתו בחדר, אבל גם אתם, בוא, אתם כוכבים, ועדיין יש תחושה שזה אבי, אתה יושב...
1: בסדר, אבל הוא מביא את זה ביושר, מה אתה רוצה?
0: אתה יודע מה היה לי עם אירן, הייתי משגע אותו.
3: השאלה אם לא קשה. הוא אומר, אני גם רוצה לפרוץ, אני רוצה זמן שלי גם.
1: מה זה?
3: בא, קנדיל יושב איתו בחדר הלבשה.
2: לא, לא, בחדר הלבשה לא, בחדר הלבשה הוא לא. אנשים דומיננטיים, ויש מקום לכולם. בחדר הלבשה. הכוונה שאחרי משחק, אחרי משחק, אתה עכשיו תיזכר במשחקים, שניצחו 3-1, הכל, אתה יודע שזה אבי נתן שלושה, עכשיו יגידו לך, הוא היה שם, היה שם. זה אבי נתן שלושה.
1: שומע? אתה יודע מה הוא עושה לי תמיד במכבי? נגיד, היה לנו סתם דוגמה, אז אני אתן לך דוגמה, בעונה של הטראבל, מחזור שני של הליגה, יש לנו משחק נגד הפועל רעננה, הפועל רעננה של חיים סילבס, המאוסים של הקו חמש.
2: של הקו חמש, עם קמרה, והמגן שמאלי, איך קראו לו?
1: הקטן שקרה...
2: איך קראו לו? המגן שמאלי. הם לא... בילו בולה? בולה.
1: הם בולו, הם בולו.
2: לא.
0: הם בולה. הם בולה, הם בולה.
2: המגן שמאלי.
1: כן.
2: אוי, הוא היה מציק.
1: אין סיוטים כאלה.
2: תקשיב טוב.
0: אדם עובד אצל אשקלון.
1: איתי, תקשיב, איתי.
2: אתה יודע שהוא היחיד, הוא היחיד בעולם שכל החיים רץ על התאומים. אתה יודע, הוא לא, הוא בחיים לא הייתה לו כף רגל רגילה, הוא תמיד ככה.
0: איתי, אתה יודע שבגובה הזה, אם הוא עייף, הוא שם את הראש על המדרכה.
1: תקשיב,
0: יש לנו
1: משחק.
2: הכי מאוסה שהייתה.
1: תקשיב, יש לנו משחק, דברים עליה, יש לנו משחק מחזור שני של הליגה נגד הפועל רעננה של חיים, המאוסים. דקה 80-0-0, אני עושה מהלך, דופק. הכדור בדלת, גול, אין גול של החיים, דקה 91, אירן עושה 2-0. נגמר המשחק, זה אבי כבש, בן חיים מוסיף. כמו, אתה נותן גול גדול, אין, אבל זה...
0: איך היה עם קרנקה, הפסדנו משחק אחד, באתי להביא יום אחרי לחדר הלבשה, אמרתי לו, אירן, אתה לא מבין שתגיד לו, בבקשה, 4-3-3 זה לא ילך, הפסדנו, 4-4-2, אמרתי לו, אירן, 4-4-2, אתה ויובי, ויובנוביץ' בשפיץ, הפסדנו, חדר 5-3-2, פסדנו, תגיד, קנדיל, מה אתה רוצה? תעזוב אותי, הייתי משגע אותו.
3: מעל כולם מיביץ'?
0: כן, כן.
3: יש משהו, הם אוהבים בשחקנים.
0: לא, פרפקציוניסט, למה? למה כולם מחמיאים לו? כמובן שאתה מצליח עם מאמן, אבל אני גם לא שחקתי איתו. ואני... הוא עושה לך את החיים קלים. אני יודע שאני מקבל את הכדור, זה יבוא לפה, זה יעשה את העומק. אני יודע שעכשיו אני לא צריך לצאת למישהו. הטייט שלך עושה, אתה לא מתחיל להתבלגן. כל אחד יודע מה הוא עושה, מאמין, מאמין.
2: הוא לוקח אותך לקצה, כל אימון אתה...
1: כן, אבל אני יכול להגיד משהו, אני, אליביץ'.
0: יש אימוני מחליפים שמאמנים הכי יושבים בצד.
2: התאמנת איתו עם איביץ'?
0: הוא על אימוני מחליפים בשגרון.
1: זה מה שאני בא להגיד. לא התאמנתי עם איביץ', לא הייתי איתו במכבי תל אביב. אבל אני, יש לי דוגמה של המאמנים שאימנו אותי, אוקיי? ואגב,
0: הם קצת יותר טובים, נראה לי.
1: לא, שבע גם...
2: שבע טוען
1: איזה. שבע שגם וגם, הוא גם אישר את זה, אמר שכאילו אין זה. איביץ' היה רסר.
2: כן.
1: אתם בהגנה עושים א', ב', ג', ד', ד', ו', קשים, לא מגיעים, קבוצה צ'כית הייתם.
2: מאומנים.
1: מאומנים מאוד קשים בהגנה הזאת.
2: קשה שחק גדלנו.
1: לא הייתם איזה קבוצה שכיף לראות אתכם עכשיו בכדורגל, אני
0: טועה? מסכים, הקהל של מכבי לא אהב, אבל.
1: לא, עזוב קהל, אני ישבתי בצ'כיה,
2: לא, לא, לא, הרבה משחק...
1: אונסים את הליגה במרכאות, אונסים את הליגה, רוגים על הליגה.
2: היה קשה לשחק נגדנו.
1: עושים אליפות בחורף, באמת.
0: כן, אבל אני אגיד משהו.
1: אבל אתה לא קבוצה שכיף לראות.
2: תקשיב, אני לא רואה, אתה יודע מה זה לקחת אליפות? כמה
0: אפשר להשחיל? אפשר
1: להשחיל מילה? אמרת זה הפודקאסט שלו, עשית מונולוג, לא?
0: שומע?
1: אני טועה, אבל
0: אתה לא טועה, במיוחד בעונה השנייה, לא אהבו את האליפות הזאת. האליפות הראשונה הייתה סבבה, אבל טל מפקיע הכי הרבה, סופג הכי פחות, גם שהוא עזב בקדנציה השנייה שלו באמצע עונה, הפקיע הכי הרבה וספג הכי פחות. בסוף שהוא מפקיע הכי הרבה בליגה, אתה... צדר, הכדורגל לא זה, אבל מפקיע, יש גולים.
1: אין בעיה, כי הוא רסר, והוא יודע לאמן קבוצה, והוא יודע לאמן קבוצה ורועדים ממנו וזה, וזה מה ששחקן ישראלי צריך. דיברתי על זה כל כך הרבה פעמים. כל המאמנים שרעתי מהם, כל המאמנים שרעתי מהם, הוציאו ממני

0: רן קוז'וק.
1: אוקיי.
0: בהרבה דברים הוא דומה לו. רן קוז'וק דומה לו.
1: אתם נראה לי טיפה מגזימים איתו. אני אגיד לך גם למה. כי כאילו, אתה יודע, יש אנשים שבאים ואומרים לי, תשמע, הוא ברשימה אחת עם פאולו סוזה ופאקו.
0: אני לא התאמנתי את זה, פאולו,
1: לא יכול להגיד את זה. לא, עזוב שכל מי שיתאמן גם וגם מסכים איתי, כן?
0: מבחינת הסטטיסטיקה שלו מול פאולו סוזה, נגיד, מבחינת נקודות, נגיד, הוא לקח אליפות עם 30 הפרש נקודות. מי עושה דבר כזה?
1: כן, אבל אתם גם לא עשיתם אירופה בשנים שלו.
0: לא עשינו.
2: עשינו
1: עשינו ליגת אלופות.
0: כן, אבל לא משנה.
1: ועשינו ליגה אירופית, ועלינו מהליגה אירופית.
0: אם מי עשינו שלב פלייאוף, זה הרבה, אתה יודע, אם מי עשינו שלב פלייאוף.
2: עם דוניס
0: כפר.
1: לא, אין בעיה.
0: זה לפעמים, אתה יודע, ברור
1: שאתה... הוא שזה טריקי וזה הגרלות וזה, אבל אנחנו עשינו...
3: אם אתה רוצה
2: להצביר...
0: מה יש לך להגיד אתה על דוניס? עזוב, דבר.
2: מה הסיפור של המקדונלד? סיפרת בו?
0: לא, דבר. לא, דבר, כפה. די, נו, די, נו, לא חודם.
2: תספר אתה.
0: לא, לא, דבר.
1: קנדיל, רק אתה.
0: די, נו.
1: רק אתה,
0: קנדיל.
2: אני לא יודע לפריטי פרטים אותו, אבל עם המיונז פה אתה מדבר?
0: גם,
2: לא, אבל עזוב את זה.
0: גם שהלכנו, שטסנו והוא טיפס מעל...
2: היינו איתו בקורונה, היה כאילו, אתה צריך כאילו ללכת.
0: בשדה תעופה.
2: שלא יהיה טוב.
0: באוסטריה, אתה צריך להסתובב מסביב, כדי ללכת.
1: מי היינו שם, באיזה מחנה?
0: נראה לי זלצבורג, מה זה היה? שצריך ללכת...
2: לא, היה איזה משחק באירופה.
0: שהיו צריכים לעבור מסביב, אתה מכיר את זה?
2: לא, היה מלא לעבור. עכשיו, לא היה אנשים, הוא התחיל לקפץ, ואנחנו רואים אותו, ואנחנו בהלם.
0: מאמן, קבוצה של מכבי מטפס.
2: וכל היום צועקים, מקנקי, פנאיוטי.
1: מאמן שוערים.
2: הם לא האמינו שהם
1: הגיעו למכבי. אבל האמת, האמת, קנדי לואב מאוד ליגה, תקופת הקורונה, משחק כל שלושה ימים. ואתה יודע, מטבע הדברים...
0: היה לנו איזה משחק שבן...
1: מטבע הדברים הוא היה מוחלק ומסים ביניהם, וכאן נשחק הכל.
2: לא, אבל מה היה? היה לי כאבים בטן תחתונה.
0: נגד אשדוד פתאום זרקו אותו, נכון?
2: נגד אשדוד זרקו, שמו אותו, שמו אותו.
1: שוויאק?
2: שמו אותו.
0: הוא דפק ספרינט, הוא הציל איזה כדור, ואז הוא ירד בזה, הוא מרים ליד, הוא אומר לי... סיימתי במכבי.
2: לא.
0: הוא ידע כי הוא נפצע, כי כבר...
2: שתבין.
0: הוא היה בן לבן, ואז הוא מרים לי את היד בן ביטון. אני אומר לו איזה גבר אתה, איזה גבר אתה, עשית גליץ' וואלה של החיים, הוא הציל איזה גליץ' ואז הוא בא אליי, הוא מרים לי את היד, הוא אומר לי, אני סיימתי במכבי.
2: בגלל זה אני אומר, לא פשוט, גם כשאתה בא למגן למכבי, להיות שם 5 שנים מבחינתי, זה לא פשוט, כי אתה רואה, אבישי כהן בא, עשה עונה טובה, תהיה הולך.
1: לא פשוט.
2: בן ביטון חצי שנה הולך. נועם בן ארוש, שחק, לא משחק. עד היום, כשהם אומרים קריירה פספוס, עד היום אני רואה את המגנים בליגה, אני אומר, כאילו, אם אני קשיר, כאילו, אני חושב שאני... יותר, לא עכשיו, זה, אבל...
1: זה מחשבה מספר אחת של שחקני עבר, גם אני, שאני רואה כנפיים היום בליגה.
0: לא, הכוונה שלו, שהוא יכל...
2: עכשיו אבל אני טל.
1: לא, גם, אין בעיה, אני מחזיר אותך לשאני פרשתי לפני 3 שנים כמעט. כן. זה לא נראה לך.
0: יש לי שאלה אליך.
1: אבל אני בדצמבר 3 שנים פרשתי.
0: יש לי שאלה אליך.
1: עד היום אני מסתכל על כנפיים היום בליגה טל, שמשחקים גם בקבוצות גדולות.
0: יש לי אליך.
1: אני אומר, אם לא אבר, שאני בגיל 37 טוב אותם.
0: יש לי שאלה טובה.
1: זה טבעי, המחשבה הזאת.
0: יש לי שאלה אליך טובה, ואני רוצה שתהיה ישיר, ואני, אתה יודע, אנחנו, זה שאנחנו מכירים שאני מכל, אבל זה שבאת פה לערוץ, זה לא אומר שאני אתן לך.
2: קדימה.
1: יאללה.
0: תעשה לי סדר, כי אני רוצה לדעת, שחקת גם במכבי תל אביב ובמכבי חיפה, איזה מועדון יותר גדול?
2: די, נו, עכשיו השאלות האלה.
1: די, נו, זו שאלה קלה.
0: אתה שומע? לא, לא, זו שאלה קלה.
2: לא קשור.
0: למה?
2: קודם כל, אני אסביר.
3: רגע,
0: מה, לא חושב פה שאלות.
3: שיעור בתקשורת. שאלה כזאת, נעלת אותו, הוא לא ענה לך בחיים.
0: למה?
3: קנדיל, מה ההבדל בין מכבי תל ומכבי חיפה? בוא ניגע את ההבדלים.
2: בסדר, יש לנו ניסיון שערות לבנות.
3: הוא זורה, ואז נראה את הכותרת. תלמד שכתר. כאחד שעושה 14 תוכניות ביום בערוץ,
0: נכון, אז אתה צודק. אז אם הייתי יודע לעשות את זה, אז הייתי אסף אבולעפיה.
2: ואז יעלו לי רילס, והתחנו אותי.
0: לא, אתה דבר מה שאתה...
2: למה, מכבי חיפה, אתה רוצה לשמוע סיפור? הקהל שם זה אובססיה.
0: הוא אהב אותך? הוא אהב אותך?
3: רגע, מה זה אובססיות? רגע.
2: כמו שאתה אוהב את דוניס. כמו שאתה אוהב אותו.
3: הקהל של מכבי חיפה, אתה אומר, יותר תובעני עם מכבי תל אביב? בתובענות.
1: בתובענות נראה לי שכן.
3: כן?
2: אני עכשיו בייפר, אני אומר.
3: וואלה, תסביר.
2: הכל יותר אינטרנטי. אני חתמתי עם מכבי חיפה, באימון הראשון שיצאתי...
0: ספר את הסיפור קודם כל כפה.
2: היית בכפר גלים?
3: בטח.
2: יש שביל כזה, אתה יודע, בשביל להגיע למתחם. אימון ראשון יוצא...
0: תעל, תשמע איזה סיפור.
2: נוסע באוטו, מחכה לי אוהד, כמובן. הוא דופק לי על החלון, אני פותח לו את החלון. הוא אומר לי, פתח את הדלת. פותח לו את הדלת, הוא נכנס, כבר אתה קולט, ריח של אלכוהול, הכל. הוא אומר לי, תקשיב, אני מארגון של הקופים הירוקים. קודם כל, שתדע, פה, אהבה אתה לא תקבל, עידוד אתה לא תקבל.
0: הוא בא ממכבי תל אביב.
2: צריך להבין, שהגעת, אימון ראשון, הגעת למכבי האמיתית, אתה צריך להוכיח שאתה ראוי לבוש את החולצה של מכבי חיפה, וזה, ואתה יודע, התחיל כזה, אתה יודע, וזה, בטונים לא נעימים.
1: אחלה קבלת פנים, אני אומר.
2: אחלה קבלת פנים.
3: איך אתה מגיב? אתה פה ב...
2: לא, אני אומר לו, הכל טוב, אחי, אני מקצוען, באתי לעשות את העבודה שלי, זה לא משנה.
0: אתה יודע שאם הוא היה פוגש אותו ברחוב, הוא חלקף.
2: שומע?

0: הכל טוב, אחי, לא, הכל טוב, אנרגיות טובות, אחי, אני בא, אוהב את האנשים, יש לי פה חברים מלפני, הכל טוב, אני...
1: אני אוהב אותו, את הסגנון.
2: בא להיות תל אביבי.
1: אני בא, זה, שנייה, ואתה... לא יודעים איזה חורה,
0: זה צרה. אז מי יוצא מהמתחם, נכנס אל הירח של אלכוהול, קולט את התמונה, כבר אומר לי, מכבי האמיתית, פה אתה צריך להבין לאן הגעת וזה. עכשיו, אתה מכיר את השביל החוצה. ואז בסוף הוא אומר לי, הוא בא לצאת? הוא בא לצאת?
2: אפשר גרד באב גם בתוכנית הזאת.
0: הוא בא לצאת מהאוטו, עכשיו, טל, היית בכפר גלים, יש את השביל? הוא בא לצאת מהאוטו, מה הוא אומר לי? חכה, חכה רגע, אני צריך שתיקח אותי החוצה. מפה לשם, מה אמרתי לו? בסדר, ניקח אותך. לקחתי אותו, נוסעים אני והוא עכשיו, הכל עליות וזה, קופצים ביחד, אני מסתכל עליו, הנה אימות, והוא מסתול, כאילו, ראיתי שהוא שיקור.
2: ומה אמרת? מה דיברתם?
0: לא, בדרך לא דיברנו, אחרי שהוא כבר קרא לי את הפנים, עוד לא הגעתי, הוא אומר לי, עידות הלא תקבל, עידות הלא זה, בא בחרבות, כאילו.
1: תגיד, אני חייב לשאול.
0: יואלה, הרגשתי מועקה.
1: איזה עוד של קבוצה אתה? מה אתה תורם לקבוצה שלך בזה שאתה מתנהג ככה? בוא תסביר לי רגע.
3: בוא, אתה מחפש היגיון.
2: לא, לא, עזוב, עזוב, עזוב, מה, מעלה, מעלה עוד. כל מקום שהייתי זה משהו,
0: גם במקום תל אביב. קודם כל, אנשים התייחסו אליי בחיפה.
1: וואלה, אני עברתי ממכבי להפועל, ולא התייחסו אליי ככה בהתחלה. לא התייחסו אליי הכי יפה, אבל לא ככה.
0: משחקים ראשונים, לא יש ככה. אמרון. מוקדמות ליגת אלופות, ניצחנו 4-0 במשחק הראשון בחוץ, בסינתטי, חזרנו לסמי עופר, פתחתי, אני רץ על הקו ושומע, כללות, שומע.
3: מה, מקביסט כזה, כאלה?
0: מקביסט, צהוב מסריח, כן.
1: לא מקביסט, כי הם מקבי, הם טוענים.
0: לא, הם כללות בכל המובנים, לא השאירו לי כללות.
1: אז אני...
3: כמה זמן לקחת?
0: אבל לא צריך להכליל את כולם, אבל היה חלק, זה היה נשמע, זה ניכר.
3: כמה זמן את שהרגשת שקיבלו?
1: ולא רק מאחורי השאר? קנדיל.
2: אתה יודע שזו שאלה, כי אני חושב...
0: אני לא יודע אם הוא הרגיש אף פעם שקיבלו. עוד לא עברתי שם, עוד לא הגעתי ל...
1: ואני, אתה יודע, היותר נורמטיביים של הקהל שלך.
0: כן, על הצעד כללות, אתה שומע, זה מפריע.
3: קנדיל, אני שאלתי מתי הרגשת שקיבלו אותך, ושכטר אומר, אני לא יודע אם הוא הרגיש ב-100% שקיבלו אותו.
0: עד עכשיו כן. צודק איתי. לא הרגשתי שקיבלו אותי. תשמע, הייתי מכבי תל אביב, אבא נגיל הזה, ריקודים, סמי עופר זה, אמרתי טוב, אבל לא ראיתי את עצמי כזה פיגור עכשיו שיעשו מזה כזה עניין. אתה יודע, יש שחקנים, זה עובר, זה עובר, סבבה, אני יכול להבין, אחי, את הדרמה. אני, מגן ימני, הייתי מכבי תל אביב, הכל טוב, לא באתי להציל את המועדון. כאילו, באתי להיות מגן בסגל, הכל טוב. קרו לי את הפנים.
3: וואלה, ויש מחשבות אחרי חצי שנה, אתה אומר, בוא נאמר, הייתי צריך את הכאב ראש הזה עכשיו על הראש שלי, אני בא למשחק בקהל שלי.
1: אז מה עדיף? אז מה עדיף?
3: לא, כי אתה משחק נגד, שהקהל שלך קורא לך,
1: לא צריך להגיד לך. צד שני, מכבי חיפה, מועדון ענק, הציע לו חוזה טוב לשנתיים, אחרי 3 שנים אליפות, יש מוקדמות ליגת אלופות, אם לא ייפול לליגה אירופית, אם לא ייפול לקונפרנס, משחק בקבוצה גדולה, קהל, סמי עופר 30,000. הקהל.
3: לא משנה, כל האווירה מסביב.
0: הקהל, הקהל, הקהל, הקהל.
1: הקהל יותר טוב אני, הקהל לא מדבר.
2: אנו ברור, אבל...
1: הוא לא מדבר על המועדון כמועדון יותר טוב אני.
3: הקלישה הכי גדולה.
0: אבל גם כן, התקשורת בחיפה.
1: למה? מכבי תל אביב לא מועדון טוב אני.
3: רגע,
1: מועדון פנני, מכבי תל אביב.
2: לא, פחות ממכבי חיפה.
1: בעיניי, אני לא מסכים איתך, אני לא שחקתי בחיפה, אבל אני...
2: אתה,
1: תקשיב,
2: אתה... מכבי תל אביב יש הרבה יותר, מכבי חיפה קורה משהו?
1: הקהל. הקהל מאוד טוב, ואתה מאוד בא איתו במגע. מכבי תל אביב מאז מיץ', אתה פחות בא במגע עם הקהל. אבל המועדון הוא מועדון תובעני.
2: כל מועדון שהוא גדול הוא תובעני. מכבי חיפה, אתה מרגיש יותר את הלחץ.
1: איתי, אני אגיד לך למה אתה לא יכול לעשות את ההשוואה. אני אגיד לך למה אתה לא יכול לעשות את ההשוואה. כי אתה במכבי תל אביב מאוד מאוד הצלחת, ובמכבי חיפה מאוד מאוד לא הצלחת.
2: נכון,
1: זה
2: בגלל זה.
1: בגלל זה החוויה שלך היא שונה
2: בכל בדיוק.
0: אתה חייב להבין שבתל אביב אין רדיו ופאנל בזה, והם קוראים לך את הפנים על כל פס לא טוב.
3: אז כמה אתה
0: אחי, הייתי נכנס דקה 80, למה לא פיינגוד, למה לא ראו, רק גומרים אותי, נכנס, טוב, שחק בעניינים. קוראים לי את הפנים, אחי. קראו אותי.
1: על כלום.
0: על כלום. על כלום.
2: תוציא, תוציא.
0: על כלום.
1: אתה יודע מה אמר לי את זה גם?
0: בסדר, מקבל את זה גם.
1: גל אלברמן אמר לי את זה גם. אמר לי, תשמע, אתה משחק מכבי תל אביב, אתה חושב שאתה מרכז העולם. בתל אביב יש הרבה עניין.
0: שתבין גם.
1: יש הרבה עניין. אז מכבי תל אביב מעניינת, אבל לא כמו מכבי חיפה, שאתה בחיפה. כאילו שום דבר לא מעניין חוץ מכבי חיפה. שום דבר, רק מכבי חיפה מעניין בחיפה. אזור חיוג 0-4.
0: רגע, רגע.
2: נכון, זה נכון.
3: אני אגיד לך, והוא יחזק את זה. אין בארץ, בתקשורת הספורט, תקשורת יותר משוגעת, מטורללת, ואני אומר את זה לטובה חוץ מרדיו חיפה. הם מ-12 בלייב, מנתחים את המשחק הכי זניח נגד הפועל חדרה. ועל זה הוא מדבר.
1: משוגעים.
3: הם משוגעים, בעלי חברים שלי, ואני אומר את זה, ודרך אגב,
1: אני עכשיו גם, אני עובד איתם ברדיו.
3: עכשיו, כולם שם
2: סובייקטיבי. מכבי חיפה זה הכל בשבילם.
3: כולם שם
2: סובייקטיבי. אנחנו צריכים על באר שבע, על ביתר, הם אומרים לך, רגע, באוזניות, בואו נעבור לחיפה.
3: עכשיו, הם סובייקטיביים לגמרי, הם עוברים, אנחנו עוד הם מכבי חיפה. הם לא מסתירים את זה, זה לא ביקורת, אין פה ביקורת עניינית. יש פה ביקורת, יפרקו אותו.
0: אתה יודע, שתבין.
2: שאתה גם לא חלק.
0: לא, אם אתה תמשיך ככה, אני נותן מרפק. שחר פיבן עבר להפועל תל אביב? הוא היה במכבי תל אביב, היה שם בהפועל ירושלים. מחליק שירים, שם את הסרט. שון גולדברג, בתקופה שלי, במכבי חיפה.

0: נתנו לו את הסרט קפטן, יום אחרי זה באו לאימון.
1: למה? כי הוא היה במכבי?
0: אתה לא יכול להיות קפטן יותר.
1: למה?
0: מאז הוא לא שם את הסרט.
1: למה אבל?
0: היית במכבי איתם, זה היה במכבי תל אביב.
2: אוהדים באו אליו?
0: אוהדים באו לשון, אמרו לו, אתה לא יכול לשים...
1: אתה לא יכול לשים...
2: כאילו גדל, הוא היה מחלקת נוער כל
0: החיים. לא משנה, יש לו, גדל, כן.
1: אה, זה קוקיות עם תעודה, אז אם ככה.
2: אוקיי, אני שואל לך שאלה.
1: הוא לא צריך, כן, לא הופעה בבוגרים של מכבי, אם אני לא טועה.
0: יש לו, יש לו. יש לו, יש לו, יש לו הופעות בודדות, אבל...
2: יש לו קצת, הוא בקרד מפורסם.
0: באו לאימון,
2: אמרו לו...
1: קנדיל, אבל אני יכול להגיד לך משהו?
0: רגע, ואז הוא אמר לאלברמן, כאילו, ראה את הסיטואציה, אלברמן אמר לו, תקשיב, מה שתחליט, מה שתחליט, אני איתך, כאילו, זה יכול ליצור דרמה, המשיך לשים את הסרט, שון אמר לו, הכל טוב, לא מחפש בעיות.
1: שודה, אבל תראה, תסמינים של מועדון שכונה, תסלח לי, אני גם אגיד לך למה, כי מכבי תל אביב גם הייתה ככה לפני מיץ', והיום זה לא יכול לקרות מכבי תל אביב, וזה בעיניי הפער בין המועדונים, וזה למה מכבי תל אביב בעונה לא טובה. עושה עונה סבירה של גמר גביה ומקום שלוש כל הזמן ליד, ומכבי חיפה בעונה לא טובה, תראה איך נראית.
2: אז אני שואל
1: שלכם... זה בעיניי הפערים,
2: סליחה. אז אני שואל שלכם כי הייתם שם. מכבי
0: תל אביב ראשונה עם לזיטיץ' שלוקחים אליפות, לא רוצים, רק בלגן, רוצים לפטר אותו, שהם ראשונים.
2: אבל רגע, אתם הייתם בכפר גלים, איך המועדון נותן לדבר הזה לקרות, שבא, כמו שאמרת...
1: זה מה שאני אומר, זאת השאלה.
2: שעועד בא, דופק לו בדלת, אומר, תפתח לי את החלון. הלו, זה מתחם האימונים, זה מסביב למתחם האימונים של מכבי חיפה.
3: לא, אבל זה לא, הוא סגור המתחם האימונים, זה יכול להיות בכניסה,
0: הם יכולים לחכות בחוץ.
2: איך יכול להיות שעועד, עזוב, הוא דיבר סיפור
0: שעועד. אתה לא יכול לצאת איתם ראש, אתה לא יכול לצאת איתם ראש.
3: לא, זה, הקופים הירוקים במכבי חיפה מאוד מאוד חזקים. אתה לא יכול לגמור אותם. אבל אני רוצה שתגיד לי, ההבדלים שאתה...
0: שומע, ברמה הזאת שהרגשתי שם, עזוב, אני לא רוצה, יש שיגידו, אולי הוא מגזים, זה... הרגשתי שהם מעלים פתאום תמונה שלי באינסטגרם וזה מאחרי אימון, אז יש תגובות לא טובות וזה, הרגשתי שלא לא מעלים אותי יותר, אולי, לא יודע, תמונות זה. בודדות,
3: דבר,
0: לא
3: דבר
0: היו, הם
3: זה.
0: גם לא היו מעלים אותי באינסטגרם בשביל לא לחטוף.
2: שלא פרק אותך
0: מהנושא הזה. לא אותי. את עצמה, מה אתם זה והם זה, אני לא אכפת לי, הגיבו, הגיבו, זה כאילו,
3: לא היו מעלים אותך. לא היו מעלים אותך.
0: לא היו מעלים אותי עכשיו, זה, אתה יודע,
2: פעם דיברת עם, אמרת לי, ינקה לפעם אחת, שמה, אני לא מרגיש בבית, אני אוכל פה, למסה בזמנו.
0: החלפתי איתו שתי מילים כל השנתיים שלי שם.
2: ליאנקלה.
0: כן. עוזי היה זהב, מה שצריך, אמר איציק קובדיה, גם הייתי גבר, אמר לי, כאילו, פתאום היה שלב שכבר הייתי רגל וחצי בחוץ, כאילו, מחוץ לחיפה, כאילו, לא הולך לשחק עד סוף העונה, נשאר שלושה חודשים, פתאום איציק קובדיה אומר לי, כאילו, יכול להיות שפיינגול נמכר, תכין את עצמך, פתאום הוא נמכר בשום מקום, חזרתי לעניינים,
2: אתה מופתע מה שמבוא השנה עם כל הבלגן וכל הזה, מופתע שאתה אומר, וואלה.
0: לא, לא, אני חושב, מאמן זר, אין לו סיכוי להצליח מכבי חיפה, זאת, זה מה שאני חושב, אין לו סיכוי להצליח.
1: הוא לא יכול, לא יכול. אמרו את זה גם אז על מכבי תל אביב.
0: עזוב, זה משהו אחר, אבל ג'ורדי בא, זה היה משהו אחר, אחי. פה הם פתאום רוצים, כי אין ישראלים בשוק, לא. אם...
1: שמע, גם הביאו מאמן חסר ניסיון,
0: מאמן זר, מאמן זר למכבי חיפה לא יכול להצליח.
3: קרקע טובה. מכבי תל אביב יש קרקע. למה? כל הצוות הוא זר כביכול, והוא מקבל ישר...
1: הבעלים זר, המנכ"ל זר.
0: והם גם אוכלים טרחות עם מאמנים מפה ועד הודעה, מדוניס ועד קסטייג' ואז בלו ובאמת.
1: כן, אבל הם פגעו הרבה מאמנים.
0: הם פגעו וגם לא פגעו.
1: נכון. בוא נגיד, הם יותר פגעו מאשר לא פגעו. צריך להגיד את זה.
3: 50-50 יכול להיות אפשרו, לא?
1: זה גם יפה מאוד.
3: זה גם יפה מאוד.
1: להביא מאמן
3: לא מכל. לא, מהרגע שמיץ' הגיע לפה, זה כמה? יש לו שבע מ-13? שבע מ-13?
0: ברק בחר לקח שש ב-11 שנה, כולל בר שבע לקחו ארבע פעמים, שלוש עם ברק בחר ואחד עכשיו.
1: מקריית שמונה ועד איזה, זה או בחר או מכבי תל אביב.
2: אז יכול להיות משהו בברק, שיודע לנהל את הגרשיים, את הקרקס הזה. אני אומר לך את האמת. ברק הרי הצלחה אדירה מכבי חיפה, עזוב את העונה הזאת. העונה הזאת הוא לא הצליח, גם שנה שעברה לא הצליח, אבל בגדול, בגדול, בגדול, הוא הצליח לנהל את כל הבלגן סביב מכבי חיפה. עובדתית.
0: שמצליחים, אז הוא הצליח לנהל בכל, שלא מצליחים,
1: אז הוא כבר לא משתלט. דיברנו על זה בפודקאסט. מכבי חיפה עשתה טעות אדירה שהיא פיתרה את גל אלברמן, אחרי הדרבי הזה. גל אלברמן גם יש לו חלק אדיר בהצלחה של מכבי חיפה בשלוש אליפויות האלה, ובליגת אלופות האלה שהם עשו. במכבי חיפה עשתה טעות חמורה.
0: הם בבלגן, הם בבלגן.
1: ואני חושב שהיא משלמת על זה היום, אתה רואה?
0: יש שם אנשים טובים. חבל, הם בבלגן, אחי.
1: אני, אתה יודע מה זה לעשות?
0: תחשוב סברינה ושואו, וכל אלה חוזרים.
1: ונאואל.
0: סילבה קני וסדר גדון, איפה?
1: ונאואל.
0: עזוב, בלי סוף.
1: תחשוב שמכבי חיפה עונה 120 מיליון שקל תקציב. לא תחרותיים בכלום.
2: לא.
1: כאילו, ההישג הכי גדול של מכבי חיפה עונה זה חצי גמר גביע המדינה, אתה קולט מה אני מדבר איתך? אין אירופה, עושים מחנה אימון ביולי. מכבי חיפה הגדולה 120 מיליון שקל תקציב.
0: מטורף.
1: זה מרגיש לי שזה מחליק.
2: מטורף.
0: יש להם פייר קורנו עם חוזה וצולב את דבוד. אחד הכי טובים שיחקתי איתו, כאילו, כל המערים לי. קנדיל כיפה, פייר קורנו סבורית. אני, כאילו, פייר מבחינתי הוא... טופ, הכי טוב שיחקתי איתו. יותר מסבו בהרבה? שקט על גם סבורית שקט על הכדור, אבל הוא היה בו משהו, לא משנה מה, משחקים פתאום, פלייאוף, יאנג בויז בתוך ה-16, עושה את הדברים האלה, כל אחד מעיף את הכדור, אתה לא משחק הוא היה כוכב על הכדור, משחרר מבילדה, חוזר, ידעתי, נשבע לך, טל, ידעתי ברגע שהוא נפצע, אמרו, פיינג'זיר, אמרתי, ברגע שהוא נפצע, ברק יודע את המשמעויות של זה, ברק מחור אליו, וזה בומבה רצינית בשביל...

0: ולא, בומבה רצינית. למרות שאתה יודע, אתה אומר, טוב, בסדר, כמה פערי רמות, לא. ברגע שיש פייר ובתאי, כל אחד בצד, זה שתי מגנים כבר בחסד, אחי. זה שתי מגנים
1: ברמה. בתאי?
0: מאוד. באמת? שאל אותי למה, הוא לא יביא לך משהו יצא דופן, הוא יהיה 6-7 תמיד, אבל...
1: עכשיו מדבר עכשיו על קורנו, זה לא הקטגוריה.
0: לא, הוא לא, הם יותר... לא, לא, מסונגרן לא בטוח. מסונגרן לא בטוח.
1: סונגרן
0: בהתקפה היה בעייתי מאוד.
2: בהגנה
0: היה מפלצת, שוודי אמיתי.
2: כן, זה גם תלוי הקבוצה שלך שאתה משחק איתה.
0: לא, אבל אם עכשיו אתה אומר לי להרכיב קבוצה לאליפות ואלה שני המגינים שלי, קניתי כאילו ב-30 משחקים, 28-29 משחק בהרכב לזר שבא ונותן עבודה ולא נפצע ולא זה, כולם פורסים. מגן טוב, טל. היה לי בהתחלה גם הייתי מוסס כושר גופני טוב, שקט על הכדור, קשה לעבור אותו.
1: אבל שלישי לא תורם.
2: מעניין אותי מה אתה אומר על הנושא של מלמד במכבי חיפה, נגיד, שלא נתנו לשחק עכשיו פתאום.
0: מה אתה שואל אותי, אם הייתם נתנו לשחק?
2: כן.
1: לא, מה אתה חושב על זה?
2: מה אתה חושב? הוא צריך להיות חלוץ.
1: שמעלימים אותו כל פעם בכוח.
0: דבר. אני אוהב אותו, הוא שחק איתי הכל, הוא גולר, יש לו מעל 100 גולים, צריך לתת לו את הכבוד הראוי. אם אני בונה קבוצה במכבי חיפה, הוא לא יכול להיות חלוץ ראשון בחיים.
2: לא?
0: לא.
1: למה? אבל כאן...
0: כי כבר היום רק לתת גולים זה לא מספיק. איגור זלטנוביץ' אצל קוז'וך, חמש משחקים רצוף לא נותן גול, וממשיך, למה הוא מביא לו מעבר? אתה כבר לא יכול להגיד, חלוץ זה התפקיד שלו. אני שומע אותם, אתה שומע אותם, בא לך ל... אתה לא יכול רק לתת גולים, זה לא עובד, אני מגן, אז אתה צריך לתקוף.
1: כמו יובנוביץ' כזה שהיה איתנו במכבי, שהוא יגיע למצב, הוא יעשה גול, אבל מחרב.
0: שיובנוביץ' של מכבי פחות.
1: פחות ממלמד?
0: פחות.
1: די,
0: נו. כן, זה לא סתם, מאמנים בסוף, אתה מסכים איתי, מאמן רוצה להצליח בסוף.
1: ברור.
0: אז אם זה לא נותן לו, וזה לא נותן לו, וזה לא נותן לו, יש בעיה. טל, היום זה לא רק לתת גול, אם אני צריך שתרוויח לי במאבקי כדור ותלחץ ותעשה.
1: אני גם פעם הייתי בדעה של אני מעדיף חלוץ. בסגנון של שכטר, של עומר דמרי, שייתן לי חצי גולים, ולא חלוץ בסגנון של יובנוביץ' מלמד,
2: וידה
1: קיארטנסון.
2: אז אני במכבי תל אביב, קיארטנסון שנתיים, נתן 14-15, אני באתי לשנתיים אחרי שהוא בדיוק עזב, נתתי 8-5, לא יודע כמה, שתי אליפויות, והוא לא זכה באליפות.
0: יפה, אבל זה מה ההבדל.
2: שהוא יותר עשיר?
0: שהוא מיליון יורו, אבל בסדר.
1: שהוא מיליון יורו לקח, ואתה 300.
0: ואתה טועם, יש לו 50 מספר בשנתיים, אתה שתי אליפות, לקחת והוא לא. הוא לא לקח שום אליפות, זה פסיכי. עד היום הוא התקשר אליי.
2: כן?
0: כן, אחרי זה נספר לך מה רוצה לגבי.
1: יש לי תחושה שאני יודע מה.
3: אז בואו, דיברת על מכבי חיפה, ואז אתה, אוקיי, מתגלגל מגיע לבני יהודה, ליגה לאומית, הבית שלך אפשר להגיד?
0: כן.
3: הבית שלך. אתה בא לעלות ליגה, ואני, תנסה להסביר לנו, איך יכול להיות שמועדון גדול כזה, בקנה מידה של ליגה לאומית, לא מצליח שנה אחרי שנה לעלות ליגה? יש שם בעלים שמשקיע הרבה כסף.
1: ארגזים, מה זה?
3: מקצועי, אני שם את הבחירות של מאמנים, לדעתי היו הזויות, זה אני לא אסביר לך.
1: אני יכול להגיד לך מה?
3: למה זה לא עובד? למה בני יהודה תקועה בליגה לאומית?
1: למה בני יהודה לא בליגת העל עכשיו? נו. כי פתאום את עומר פרץ שאתם מחזורים לסוף.
3: מחזור אחד לסוף.
1: מחזור אחד לסוף בעונה ההיא. זו הסיבה, בעיניי.
3: איך אתה מזוי שיש
2: מועדון כזה? יש הרבה סיבות.
3: מועדון כזה לא מצליח, תתפס, בוא, זה הבית שלך.
2: בוא תספר, מה איך שאתה רואה, תנגיד? בני יהודה, לא רק בשנה שעכשיו הגעת, בשנים האחרונות, תסתכל על המועדון.
0: לא, אבל באופן כללי, אני בתחילת העונה הזאת, ידעתי שהולך להיות קשה, היה לי תחושה, אני אחרי איזה שבוע, שבועיים של אימונים, דיברתי לשיחה עם אסאי, אמרתי לו, אסאי זה לא קבוצה לעלייה, וזה הוא גם היה מוסס, היינו צריכים להביא עוד שחקן, עוד שחקן, בסוף כבר הביאו אותו, הם התלבטו בין ארד בר לרוחנה, בסוף החליטו שהם מביאים את שניהם, כי ראו שלא התחלנו אותו, וזה לא סיפק את הסחורה. היה בלגן, אבל בסוף, זה מועדון
2: לחוץ?
0: שיש לו לחץ אטומי.
2: באמת?
0: אטומי, אטומי, אטומי. שומע, מה? קודם כל, אתה בשכונת התקווה, אין לך לאן לברוח. אתה יוצא, אתה נתקע, לא עדים, חכים,
1: ובשיגעון.
0: והתחלנו גם לא טוב. תקשיב איך התחילה לו העונה, מסע, כאב לי הלב עליו, למה? רק פציעות, רק אדומים. אנשים
2: מחזור כיבור. ראשון, איך מסופנדל דקה 90?
0: היינו מחזור 15 עם 5 אדומים, כבר משהו כזה. 5 אדומים ושחקני הגנה. כל רגע מקבלים, שולטים בקצב, בום, אדום מפסידים. שולטים בקצב, בום, אדום מפסידים. מחזור ראשון,
1: כאילו
0: פנדל דקה 90 מחמיצים.
1: כאילו כתוב.
0: כן, הכל הולך הפוך, הכל הולך הפוך.
2: מה צריך לעשות בני יהודה?
3: אבל זה לא שנה, רגע שנייה, זה לא שנה.
2: זה בדיוק שמה
3: שמה. בוא, זה עוד שנה, ועוד שנה, ועוד שנה.
0: זהו, אז מה שלא הייתי שם, לא יודע, אבל תשמע, אני רואה שהמועדון לחוץ, לא, לא, אתה יודע, בהתחלה, בשנה הזאת, אני לא, לא יודע. לא הייתי שם, גם בכל התחילת עונה. בנו, כנראה סגל לא מספיק טוב.
3: אני חשבתי שחזרו לתקווה, אף אחד לא יוצא משם נקודות.
0: לחץ של החיים. זה מתה התקווה מאוד.
3: למה?
0: מתה, כי זה מלחיץ, התקווה זה מקום מלחיץ, צריך לבוא אנשים, באים שחקנים שעשו עונות טובות בליגה לאומית, אבל פתאום באים, ויש את הקהל של בני יהודה, ואתה צריך לתת גול. אתה יכול גם בקונסטלציה מסוימת מדקה 28 ב-0-0 קבל בוז. ועוד לא התחילה העונה, 3 משחקים.
3: הבעלות הזאת של אלי רנובל לצורך העניין, יכולה להחזיר את בני יהודה? עזוב את הכסף הגדול, כסף שופכים, בסוף לבניית קבוצה.
0: יש לו רצון מטורף, כאילו, בטירוף, אני אראה לך, כאילו, אני מקווה, שני הצדדים רוצים שאני אמשיך שם שנה הבאה בתפקיד מקצועי. אני, בטירוף, אני מאמין שאלי, כאילו, שנה הבאה, אני לא רוצה מעכשיו לשים עליו לחץ, אבל אם אני רואה אותו, אני רואה אותו שהוא עושה את זה. אני לא יודע מה יבנו ריינה, אני לא יודע מה יבנה...
3: אתה בבעיה.
0: אשדוד.
3: אתה בבעיה, כי אשדוד שיורדת ליגה לאומית, משקיעה.

0: דוד יעלה ליגה. אשדוד ומכבי פתח תקווה.
1: גם אמרו לבני יהודה יעלה הכל, בסדר. אתה לא יכול לדעת לאן עונה מתפתחת, אין להם שם בסיס טוב לאשדוד, אם תסתכל, הם צריכים להביא איזה 15 שחקן.
2: זה לא כמו העונה שלה, מיכאל אוחנה וניב זריאן וגדי קינדה.
0: אין בעיה, אבל הקבוצה הזאת יש לה את היכולת, גם הכלכלית, לג'קי יש את היכולת, תקשיב, ליגה לאומית לעלות זה כסף, אוקיי? וניהול של שנים. זה מה שנופל ללירה נובד, אוקיי? כי הוא די חדש בזה.
1: אבל הוא ממנה אנשים תותחים
0: שהיו... אין בעיה, אתה רואה את אבי לוזון ארבע פעמים יורד ליגה?
3: רגע, אני מקשה. מה זה תותחים? סליחה. מסאי הגיע בתקופה לא טובה. נכשל כישלון גדול מאוד בהפועל תל אביב.
0: כן, אבל הגיע אחרי מכבי חיפה ואחרי זה...
3: בסדר, אבל מכבי חיפה... לא משנה, מזלזל חס וחלילה, ואתה רואה, הוא מצליח בהפועל רמת גן והגיע בתקופה לא טובה.
1: הלך לו הפוך רציני
3: למסאי. מאור בורג, אני לא מכיר אותו באופן אישי. עובדתית, להיות מנהל מקצועי, יושב פה בן אדם שהיה מנהל מקצועי, וזה קשה, זה לא עבודה קלה, זה לא...
0: שמות.
3: אז אתה צריך לשים את המפתחות שלך בידיים של אנשים...
0: שמות על גבול הסיוט.
3: הסיוט זה קשה, זה קשה.
0: אני וקנדי לא לנו שיחה על זה השבוע.
3: אז תחשוב, יכול להיות מינה אנשים לא טובים, עכשיו נתת פה סקופון קטן, שאתה הולך לצוות המקצועי, לא שואל אותך באיזה תפקיד, או שתגיד לנו באיזה תפקיד.
1: לא, אני עדיין לא יודע, אמרנו שנגמר העונה, נשב כאילו, נראה מה, אבל אני מאמין שאני אהיה בצוות המקצועי.
2: אני נצחוק פה את זה, כנראה מאמן שוערים.
1: לא, יש את עמי גניש, תן לו כבוד.
2: עמי גניש מנהל
0: קבוצה. רגע, עמי גניש הוא... אני עוד לא ראיתי, איתה...
1: הוא מחשב מאמן שוערים.
0: איתה, אתה ראית מנהל מקצוע...
1: התרגילים, הכל דופק.
2: לא, לא, לא, רגע, תעצור.
0: איתה, אתה ראית פעם מאמן שוערים?
2: עמי גניש הוא גם מאמן שוערים וגם מנהל קבוצה? תעצור.
1: עכשיו...
2: רגע, אל תדליק אותי.
1: רגע, שנייה. הוא סגר פינר. סגר פינה עכשיו להיות מאמן שוערים, כי פיתרו את המאמן שוערים, שנה הבאה הוא לא יהיה גם וגם, אין כזה דבר.
0: העונה הוא היה גם וגם.
1: אני יודע, זה לא סגור, אני יודע שהוא אמור להיות.
2: מאמן שוערים ומנהל קבוצה?
1: לא, רק מאמן שוערים. ואני אפתיע אותך?
2: אחלה מגניש, יש מקצוע טוב.
0: איתה, יחידי בעולם.
1: בכלל מפתיע אותי, גם על אלי לוי, חשבתי, אלי דמות, באתי, טקטיקן ולא פרייר, ואתה יכול לעשות מה שאתה רוצה במשמעת וזה. ומזכיר לי, הוא מזכיר לי באיזשהו מקום את ולדה.
3: וואלה.
1: הוא גבוה, הוא בא, יש לו קריזמה, אתה לא יכול, אין לו לשחק איתו משחקים, הוא יצף את המועדון.
0: אתה רוצה סיפור ענק עליי ועל אלי לוי? אלי לוי משחק בלם בפור רמת גן, אני עולה לבוגרים, משחק בווינטר, אני עם הופעות ראשונות שלי בבוגרים.
1: פק לקרחת?
0: לא, אתה יודע, משחקנו 5-3-2, אני ועומר דמרי, שני חלוצים. טוב, קבל מהמגן, אתה יודע, כדור כזה לקו, נוגע לפניו, אתה יודע, מנגב אותו, הוא המבוגר, אני ילד מהיר כמו הרוח. טוב. מוציא רוחב, פגע במישהו קרן, הולכים לקרן, הוא בא אליי מאחורה ככה, אמא שלי כאן, תופס אותי ככה באוזן, אומר לי, ילד, אומרים עליך שאתה הולך להיות שחקן גדול, אבל פעם הבאה אני שובר לך את הרגל ל-14, קבל אדום, אבל אתה גמרת כדורגל. לא להתקרב אליי,
1: ככה. אלי,
0: בוא, הרג לי את המשחק, אתה יודע איזה מפחיד הוא היה כשהוא אמר לי את זה? הרג לי את המשחק.
1: אומרים על מישהו,
0: לא נגעתי בכדור.
1: זה זדה, זה אלי.
0: אמר לי, ילד, אומרים שאתה הולך להיות שחקן, חבל, אני אשבור לך את הרגל ל-14. אתה שמעת פעם משפט כזה איתי?
2: אני לא
0: יודע,
2: אני
0: מקשקים לו הוא לא ברדיוס שלי.
2: אין לי רגע,
0: נגיד... הוא אמר לי, אין לי מה להפסיד, אני בסוף הקריירה.
2: הרגע הכי קשה בקריירה שלך, נגיד. עזוב, כבר שאלית, נגיד ביפו, כל המעברים שהיית, שהתחלת ברצפה, מלמטה.
1: שהייתי ביפו, הייתי ככה קרוב לפרוש, ככה. כי הייתי בליגה א' ומשחק בפוצ'יבולי, והמשחקים היו בימי שישי, והליגה של הפוצ'יבולי הייתה בימי שישי, והיו רואים אותי פתאום לא בא, כן, והיו אומרים לי, מה, עזוב, מה, ליגה א' ותפרוש וזה. כאילו, כבר הייתי אחד לפני.
2: מאמן שאתה חייב לו הכי הרבה, נגיד...
0: ולד, מה?
2: לא, עזוב ולד, הוולד הזה כבר בגיל יותר מוכן, אני מדבר בגיל צעיר יותר. אפילו מחלקת נוער, משהו שאתה אומר, בוא נכון.
0: רז פה טוען שאם לא הוא, אתה פרשת כבר.
1: יוסי אבוקסיס. הוא נתן לי תורפת בכורה שהיה איציק הזוז ועוז רלי, והוא זרק אותי בסמי אופר, 30,000 עם חן עזרא יוסי בני ונלי רנטר, כל המפלצות. 3-0, גם ניצחנו בני יהודה ומאז...
0: מפלצות הם לא עשו פלייאוף.
2: מחזור פתיחה.
1: על הנייר, משחק ראשון.
2: אני הייתי.
3: מחזור פתיחה 3-0 זה בני יהודה.
2: הוכניס אותי, רוני.
3: הצגה של פדרו,
2: צמד.
1: פדרו, בוזגלו. ותירי דובאי. אם אני לא טועה.
3: איי, גדול, גדול, גדול.
2: תירי דובאי. הוא גר בדובאי?
1: עד היום, איתי, הוא לא יכול ללכת. תירי דובאי, הוא בא אלינו, והוא לא יכול להרים רגל מעל דף.
2: די.
1: כן, תירי דובאי, היה לו קטע, הוא בא מההתחלה, שהוא אומר, מעכשיו אני רק הולך. הוא רק הולך באימונים.
2: ובמשחק?
1: טכני על הכדור וזה. אחי, הגיע אלינו, אמרנו, מה קורה פה, כאילו, וזה, אמרנו, הוא לא יכול לרוץ. אתה רואה שהבן אדם לא יכול לרוץ, בסוף הסגול.
2: אני רוצה לשאול אותך עכשיו, נגיד, השחקנים שהיית איתם. שחקן, נגיד, הכי טוב ששיחקת איתו.
1: אכלת לי זה שאלון.
2: נו, שחקן הכי טוב. לא, לא, אני שאלתך, בואו.
1: מה זה הכי טוב? תשמע, יש ערן, יש ליאור. ליאור הפתיע אותי של החיים, ליאור כוכב כדורגל חריג, לא חשבתי, לא דמיינתי.
3: רפאל עוד.
1: כן, ליאור, אמרתי, הוא בא בגיל 37, כאילו, מה יבוא כבר? וציורים, איתי, וציורים.
2: דיה סבא, עומר אצילי, נגיד.
1: דיה סבא, עומר אצילי, אבל אם היית אומר לי עכשיו אחד, אתה עכשיו מרכיב קבוצה אחד שישחק איתך, הייתי בוחר רק...
0: שבע.
1: לא.
3: שרי.
1: לא.
3: שרי?
1: דיה, אילוי.
2: דור מיכה. הוא מחור

0: לדור מיכה.
1: כל הזמן היה נותן לי אוקי אסיס.
2: עוד דקה אני שם באולפן צעיף של דור מיכה, זה מדבר דור מיכה.
3: לא, אתה מבין, לא, אחר כך יגידו, כל מה שאני צועק, אתה...
1: לא, לא, לא, אני אסביך.
2: כי אתה פרשן של חברים.
3: אתה מקבל הלכה למעשה.
1: אוקי אסיס, שנותנים את... כל הזמן הייתי עושה תנועה לעומק, וכל הזמן הוא מדביק לי את הכדור. הוא עשה אותי גדול. אתה יודע, אני אראה לך כדורים שהוא נותן לי רק לתת פס, ואתה עושה בישול. הייתי עושה תנועה לעומק, כל פעם הוא שם לי את הכדור על הרגל, אחי,
2: גם עכשיו אתה מסתכל, אתה רואה אותו משחק, אתה אומר למה לא משחק יותר, איך זה יכול להיות?
1: חייב, זה אין פה שאלה, לא מובן, לא מובן לי, לא מובן לי.
3: אז כאילו, שלא יתבלבל טיפה בזה שהוא אמר לי את זה, אז כאילו אני לא יכול לדבר על מיכה. בגלל ההתנהלות עם מיכה, משמעותי מאוד שהם לא עשו אליפות. בגלל ההתנהלות, שכאילו החליטו להעלים אותו, עכשיו מעלים אותו.
1: למה?
3: כי אין לו רגליים. קיר את זה? אין לו רגליים. אין לו רגליים.
0: אז מה, יש לו ידיים?
3: כן, לא, יש לו רק ידיים. הוא משחק על הידיים, הוא רץ על הידיים. אין לו רגליים, כאילו הוא לא רץ.
1: זה נהיה קוד חדש בכדורגל.
3: לא, עכשיו משחק פלייאוף. כל הכבוד לאדון זיו בן שימול, המתוק, הנסיך, הנחמד, שהוא גם אחלה שחקן.
1: אחלה שחקן ואחלה ילד.
3: הוא פרוספקט נדיר, והוא יהיה שחקן ליגה.
1: לא יכול, לא יכול.
3: אין לך ניסיון במעמדים האלה. והוא סחוט. למה הוציא את הצילי? למה הוציא את הצילי בסמי עופר? למה? מרומס, נכון? יש שומס, השחקן היחידי באמצע שלך. שהוא פרש, בספסל זה מיכה. מיכה לא משחק דקה, זיו בן שימול, 90 דקות. מיכה לא נכנס אפילו חילוף דקה 80. על זה הם לא לקחו אליפות. זה הכל.
1: אני, זה משגע אותי. עכשיו, לא תגיד לי, זה באמצע העונה, היה אירופה, היה זה שתי משחקים, האמא של אמני.
3: שומע?
1: האמא של אמני, איך אתה לא מכניס את מיכה? אני משתגע, בכדור אחד יכול לעשות גול.
3: ועובדה, והלכה למעשה עובדה, השחקנים האלה קרסו. אגב, אני גם לא כזה מאשים את השחקנים האלה, כי היה עומס מטורף. קרסו. אז אתה מצד אחד אומר, אני עושה רוטציות עם ירדן כהן והצילי בסמי, כי אנשים זכותים. מצד שני, השחקן היחידי שלך שהוא פרש בספסל, אתה לא נותן לו כמעט דקה במשחקים, אתה לא נותן לו דקה במשחקים המחרים שעשית נקודה משש נגד באר שבע ונגד מכבי חיפה.
1: יכול להיות שהם כאילו כבר רוצים כאילו לראות, אני לא יודע. שהם חשבו שהוא לא יכול לעזור להם במעבר, עזוב שנקודתית בטוח הוא יכל לעזור להם, אבל יכול להיות שהם חושבים, הם הביאו מוצ'ה, הביאו אורקו, זה, הם את ה-50-50 מתחילים מהם, רוצים לראות איך הוא... רגע, הם רוצים לראות את הגישה שלו, איך הוא מתנהל מהספסל, איך הוא עולה, אם הוא פרצופים, לא פרצופים.
3: תגיד, זה הזמן לבדוק גישה?
1: רגע, זה הזמן לבדוק גישה? אמרתי, זה בלי קשר לזה. בלי קשר לזה.
3: אוקיי, זה לא הזמן לבדוק גישה, אתה רוצה לעשות אליפות, ופה הם עשו טעות מכרעת, כי אתה לא יכול להחזיק את המקל בשתי הקצוות ולהגיד מצד אחד יש אליפות, אצילי לא משחק, מצד שני השחקן היחיד שלך שפרש בספסל, במשחקים הכי משמעותיים של העונה, אתה לא נותן לו דקה.
1: זה גם שגע עוד,
3: ואנחנו יודעים, אתה יודע, והוא יודע, ואני יודע, כמה ברק מחזיק ממיכה. אז משהו פה לא מריח לי. אמרתי את זה בפוד הקודם, ואני אגיד לך את זה עוד פעם. משהו פה לא מריח לי. מה, תחץ לו על היד, אבל לפחות שאני אומר.
0: רגע, אז מה אתה רוצה להגיד פה?
3: אני אגיד לך מה אני רוצה להגיד.
0: דבר, אל תגיד לי.
3: שאני חושב שאלמוג פחות מעריך את מיכה כבר, בגלל התירוץ הזה
0: של... ולברק אין את הכוח להגיד לו אני אשתמש במיכה?
3: שאין לו רגליים, ולא, זה לא יש כוח, כי בסוף...
0: מה זאת אומרת?
3: אני אגיד לך,
0: אתה רוצה להגיד לו אין לו רגליים, הוא לא יפתח, הוא יקנס דקה 60.
3: אתה רוצה לדבר או שאתה רוצה לדבר במקומי? דבר, ויש דברים שאלמוג אומר את דעתו לברק, יש דברים שברק מתיישר אליו. ובפלייאוף הזה, הוא התיישר אליו בנושא של מיכה, וזה עלה לו בצלחת. איך אני? זו דעתי.
0: אז אני חושב שברק פה נפל, לכאורה.
3: לכאורה.
0: לכאורה.
1: לכאורה.
0: תן לנו איזה רגע, עוד סיפור, איזה משהו, תן לנו איזה משהו.
2: בבקשים מני, שומעים אותנו ושולחים לי הודעות, כל החברים שלך, כל המדליפים וזה. ביקשו את הסיפור הכי הזוי שהיה לך בכדורגל. הכי הזוי. הזוי, תומר סיפור.
3: לא סיפר את הסיפור עם המרק. מה היה את הסיפור עם המרק עם איביץ', נגמר.
0: סיפר את המרק.
3: שתי דקות.
2: שנייה, אני מכיר את הסיפור עם המרק. סיפרתם אותו פה פעמיים. הם נהיו כבר מבולבלים, תשמע,
0: אנחנו כבר לא זוכרים.
2: הוא מרוב תוכניות כבר לא יודע.
3: שומע מרוב רדיו ופודים ודוניות, אני לא יודע מה סיפרתי ולא סיפרתי.
1: וואי, סיפור הזוי, מה? סיפור הזוי.
3: ספר את הסיפור שלנו במחנה אימון, שנסענו ועצר אותנו המשטרה. שנסענו במחנה אימון, עברנו מדינה, היינו על הגבול של המדינות.
1: בדיסלדורף, לא? היה שם איזה משהו.
3: ועצר אותנו השוטר.
1: לא יודע, סיפור מלא.
0: סיפור, משהו.
3: דרכונים, במונית.
1: רגע, תן לי עכשיו.
0: יש לך מלא, מה?
1: לא, היה לי סיפורים עם ולאד, אבל לא יודע כמה הוא מצחיק, אבל רק להבין את הדמות, הכנסתי אליו עם יואב לחדר הלבשה, 13-14 משחקים לו בסגל, הכנסתי אליו, אמרתי לו, ולאדה, פליז. אני רוצה להיות חלק מהסגל, בוכה. אמרתי לו, הוא אהב אותי, אתה יודע שרק אני הייתי מצחיק אותו.
0: אני גדל מה הוא קשום. אני נכון, נגיד, אני מצחיק מאמנים, אני וולדה, חוץ מביום האחרון, שיענו, שזכינו אליפות, זרק לי איזה הערה וצחקתי, אני אומר לך, שנתיים, לא צוחק איתו מילה. הוא היחיד, הוא היה נותן לו יציאות פתאום, כולם עליו.
1: פתאום עכשיו התחיל, יש
2: הספר. לא ראיתו בחייך בחיים.
0: הוא רק הוא היה מחדים, הוא אומר לו, קנדיל.
1: לא, היה לי איתו מלא קטעים, גם עם פטריק, שקמתי פתאום להסביר לו על הלוח, אתה זוכר?
3: וואו, איזה יום.
1: תחילתי את השיגעון כבר.
3: וואו, איך נעמדת ואמרת לו, אנחנו פתוחים, ואתה
1: תוקר את הכדור.

0: ומעמדים את הכדור, אנחנו תוקעים לו
1: הכל, הייתי בשיגאון, הרגשתי שאנחנו חשופים כל הזמן איתו עם פטריק, ואז הוא אומר, מה אתם חושבים, מה אתם זה,
0: וזה... גם פטריק, מה הוא, לא צוחק בכלום, וקנדיל על זה, ובוכה,
1: באמצע השפה קמתי, אמרתי לו, תראה, פה אנחנו פתוחים, זה צריך להיות פה, זה צריך להיות פה, מטוש, זה צריך להיות פה, זה פה.
0: מטוש על הטלוויזיה.
1: כן. בשיגאון עליו. סיפור עם ולד, אגם, 13-14 משחקים לא בסגל, נכנס להפסיכה, אמר לו, אני רוצה להיות חלק, בבקשה, אני רוצה להיות חלק. הוא אומר לי, תקשיב, אתה יודע שאני מקצועי, אני עושה מה שטוב לקבוצה וזה, ואז בתקופה יהיה 18 שחקנים רק בסגל. ועם איביץ' 18 זה סיפור מהפטרה, אי אפשר, אתה לא יכול להיות בסגל, כי אם אתה מפסיד אימון, אנשים עולים פציעות, כדורים, תפסיד
2: אימון. אם אתה מפסיד ארוחת בוקר, אתה לא בסגל.
1: נכנסתי אליו, אמרתי, לא, זה לא סיפור עכשיו זה, אבל נכנסתי אליו, אמרתי לו, ולדה, פליז, I want to be part of the... שיגעתי אותו, הוא אמר לי, בסוף הסתיים השיחה, ואני בוכה, כאילו, ויואב מתרגם אותי וזה. יואב, אם היה יכול, הוא אמר לי, יואב היה כאילו לחוץ, גם בוולדה. יושב ככה, מתרגם אותי, מדבר, יואב. מגיעים לסמי אופר, הוא הזמין אותי אחרי השיחה. מגיעים לסמי אופר, הוא מזמין אותי שחקן 19, נכנס לחדר בשביל, אומר לי, קנדיל, you stay out today. ועולה, עולה ליציאה, יושב לידי דן גלאזר בצהובים, יושב לידי דן גלאזר, אני בטלפון, פתאום הוא צועק גלאזר מאחורה, יש, יש, אני מסתכל, אני אומר, אני רואה ג'רלדש נתן גול. עכשיו, אתה יודע שהוא לא נתן גול בקריירה. אבא שלי שולח לי הכל מת השם, אבא שלי שולח לי הכל מת השם, וגלאזר אומר לי, וואי, סליחה, קנדיל, לא ראיתי שאתה פה, וזה, אמרתי לו, הכל טוב, מה קרה? פסלו את הגול. פסלו את הגול. הייתי, אמרתי, גול ראשון בקריירה עליי.
0: על הראש שלי.
1: בחיפה, עשיתי את כל הדרך כבר במלון, הכל עליי, גול בכורה.
0: אתה רוצה נתון?
2: נו.
0: טופ 3 מצחיקים בקריירה שלי?
2: כן.
0: אוקיי? יושבים פה 2.
2: וואלה.
1: סליחה, איזה מחמאה בשבילי. איתי זה...
0: טופ 3, מה?
2: קהנתי לי שגדול, קהנתי.
0: רק אתה, הם יודעים? רציתי...
2: לא, הוא יודע,
3: אגיד. הוא זרק לי פעם, צריך להביא אותו...
2: קהנתי בחדר הלבשה, זה לא רק... זה הכל. שניהם,
3: מה זה שחקן חדר הלבשה? אני כל הזמן שומע...
2: שחקן זה חדר הלבשה?
3: אני פרשתי גיל 14.
2: אתה רוצה שהוא יהיה בחדר הלבשה?
0: רק אותו אתה שומע. עכשיו, לא, אם איתי לא נמצא. אם איתי נמצא, אתה שומע את שניהם.
2: אחרי הפסדים?
0: רק הם, רק הם.
2: אחרי הפסדים?
0: הכל, יושבים
2: אחרי הסיפורים פה, הכאב והסטלבט, הוא אחרי הכאב שאתה מוציא אותו אחרי ההפסד, כאילו שאתה לא מצליח להרים את עצמך, מי שמרים אותך, זה רק מי שחי איתך. אתה לא יכול עכשיו, זה רק מי
1: שהכיס... יושבים, חוזרים למתחם מבאר שבע, סטנדוג מהפסדנו, מגיעים לקריית שלום, יושבים עם ארמרה וזה, וזה היה משחק נגד באר שבע, דקה, לא יודע, זה דקה 70, מוציאו אותי, חירבתי את המשחק. מגיעים לאוטובוס, אני בדיכאון, טלפונים, הודעות זה, מה היית? אומר לי, פה קנדיל, היית טוב היום. עכשיו, כאילו, עוד לא נכנסנו לאוטובוס.
0: אתה יודע, חוזרים ממשחק, שומע, אני חוזרים ממשחק. עכשיו, במכבי תהיה כל משחק חוץ, זה אירוע. אתה מרגיש כאילו אחרי סופש בחול. אתה מגיע, סתם יש לך משחק בסמי אופר, אתה מגיע 9:30 למתחם, יש ארוחת בוקר, יש אימון מעוררות, יש אספה, צריך לנסוע נסיעה, מגיעים חזרה, אתה יודע, אתה במלון. מגיעים בלילה, אתה זוכר, אנחנו חוזרים מסמי אופר? מגיעים בלילה, 12 בלילה. ניצחון, הפסד, לא משנה. לא היינו מפסידים שם הרבה. אבל מגיעים, יושבים, אנחנו עוד יושבים בחדר הלבשה, איזה 2-3. יושבים ככה בחדר הלבשה, סתם בבלים את המוח אחד לשני, כאילו לא היינו כל היום ביחד. תבין, כאילו אתה... חוזרים ב-4 בבוקר, אשתי אומרת לי, מה חזרת ב-4 בבוקר? אני אומר, וואלה, ישבנו בחדר הלבשה כמו מסכנים, 3 שעות.
1: בשיחות.
0: יושבים, מדברים, שותים בירה.
2: אתה יודע מה אני רוצה... רגע, אני רוצה לשאול אותך רגע, לפני שתכף אנחנו מסיים. מה מכבי חיפה צריכה לעשות כדי באמת לחזור למסלול שלה? אם זה מלמד,
0: תגיד, בתור מה אתה שואל אותו?
1: בתור דעתי אישית, בסדר, אני מקבל את זה.
0: אין בעיה, הוא 3 שנים לא שם, שחק שם 2.
2: לא משנה, דיברנו על מכבי תל אביב, כי מכבי חיפה, הוא מכיר את המועדון, את השחקנים שהוא היה שם, איזה שינויים צריך לעשות? אתה מדבר על שחקנים, מי?
1: קודם כל, להשאיר את טלי מוחמד, מלמד לא יכול להיות חלוץ ראשון, חלוץ שני. אני לא מתחבר, תשמע, בסוף בסוף זה אני, יש כאלה עכשיו אבו יגיד לך, שומע, הוא נותן 20 גול בעונה, אני אגיד לך, אני לא רוצה, אם הוא לא מרוויח לי כדורים ועובד ותנות לעומק ו... אני לא חיים חלוצים כאלה. לא חיים חלוצים.
0: אתה מחזיק מבלד. אני גם... גם אליו
1: צריך לסלוח. והוא יכול להיות שהוא חלוץ טוב, אבל אני חושב, מכבי חיפה בשביל לרוץ לאליפות, צריכה
2: להבין... סטוורט, אתה עובד מלמד?
1: סטוורט, אם אני עושה איתו רק שיחת זום, אני לא מביא אותו. רק בשיחת זום, אני אומר לו, תן קיו, וזה, אחי, אי אפשר, יש גבול. אתה רואה אותו עולה למגרש, אתה רואה את האנרגיות. ואני בטוח שברק מת להתפוצץ על העולם, כאילו, אני בטוח שהוא גם לא יכול, אבל אין לו ברירה, הוא צריך לסיים את העונה.
0: ואתה יודע שהוא עדיין מוערך.
1: מה אתה חושב שהוא רוצה את הסטיור לצחק?
0: עדיין מוערך מאוד.
1: הוא רואה את השפת גוף, מה אתה חושב, הוא פרייר, רואה את השפת גוף, אין לו ברירה.
0: עדיין מוערך מאוד סטיור, על ידי הצוות המקצועי. לא, לא, לא ברק, למעלה. מוערך מאוד.
1: מוערך מאוד? אתה רואה את השפת גוף, אתה רואה את האנרגיות.
0: כן, ליאור הביא אותו.
1: ברגע שהוא נכנס לך למגרש מהחילוף, לא אגיד הראשון שמשחרר, אבל סק דחוף.
0: סיים, די.
2: כן?
1: כן, מספיק. די. גם האנרגיות, גם הזה, כאילו, הכל טוב. תשמע, היינו, היה את הקטע, הוא עבר אירוע טרגי. אז אתה יכול להכיל ולהכיל ולהכיל. אין יותר טרגי.
0: אין יותר טרגי.
1: אבל אתה יכול...

0: אחי, לאחיל, בסוף בסוף צריך לשפוט אותו מקצועית, אחי, הוא לא היה טוב, הוא ים משחקים, גם בתקופה עם אסאי, שהוא חזר ושימיץ' שיחק, ואחרי זה הסק חזר להגנה, לא היינו טובים, לא היינו טובים. באנרגיות הוא כבר לא היה פה, הוא לא מתאים.
1: ברק וליאור הם אלה שיכולים לקחת מכבי חיפה למקום יותר טוב?
0: אין על זה גרנטי, אבל נותן להם עוד הזדמנות, כי אין כלום בשוק, מה יש בשוק? עוד פעם יצאו להרפתקאות של זרים, אתה רואה מה מביאים לפה. קשה, מאמן בחסד, זה מאמנים שכבר מיליון יורו, קשה, אתה מביא צוות, אחי,
2: קנדי, אתה רואה את מכבי חיפה שעונה הבאה רצה לאליפות?
0: לא.
2: בשום קונסטלציה.
3: אתה רואה את מכבי תל אביב רצה לאליפות?
0: מכבי תל אביב, כן, אבל הם צריכים לעשות הרבה, הם יעשו הרבה שינויים, אבל את מכבי חיפה מרגיש שייקח לליאור עוד שנה לבנות. אבל בתחושות של ליאור שבא בחדר כושר חדש וזה, ליאור יש לו את זה,
2: עוד שנה מינימום.
3: עוד שנה לבנות, השאלה
0: היא... עוד שנה מינימום חיפה. אבל אתה מבין שזה לא גם הרבה בגללו, אחי. לא, לא, איתה, יש לו חלק עצום, יש לכולם חלק.
3: לא, אני לא מפיל עליו חלק.
0: יש לכולם, אבל יש
3: לו, לא, לא, מה פתאום.
2: לא הכל, אבל חלק, אם אתה מנהל מקצועי, אז יש לך, יש לך
0: השמעות. חד משמעי, אבל אני לא יודע כמה החלטות היו נקיות. כאילו, רק שלו, סליחה.
3: מתכנסים לכדי סיום, וזרקת איזה משהו שבאמת צריך לשאול, על גדי.
0: לא, אז אני אומר, הם דיברו על משהו, היינו, כאילו, זו התקופה שהייתי, כאילו, אח שלו. הכי קרוב דווקא בתקופה, בשלושה חודשים האלה, היינו הכי קרובים שיש, כי אני גר בתל אביב, והם גרים בחיפה, הוא גיא גר בחיפה, והיינו כל הזמן יושבים, אחרי משחקים, הייתי נשאר לישון שם, כי היה אימון בוקר. הייתי נשאר ויושבים ומדברים, כאילו, דווקא בתקופה הזאת היינו הכי קרובים, כאילו, אתה יודע...
3: איך זה התחיל, נגיד, אתה...
0: תשמע, לא יודע, כאילו, אני יודע שהיה לו, לא יודע, אתה יודע, מה אפשר לדבר, מה לא, אבל כאילו, אני יודע שהתחיל קצת כאבי בטן, היה לו קצת כאבים בפנים, והוא כזה, גדי, אתה יודע, הוא תמיד חברו אותי, זה לא התייחס לזה, כאילו, כן, סבבה, הכל טוב, לקח עד ושתיים, עבר לו כאבים, פה, שם, המשיך, המשיך, המשיך, ואז היה איזה ארוחה משפחתית או משהו וזה, ואז הוא אמר לי, אשתו עכשיו לבית חולים, כאילו, אני כבר לא יכול לזוז, כואבת לי הבטן. ואז משם, והכי גבר שיש, והכל, ואין לו על המדף אצלו. כל מה שאתה אומר, כן, עכשיו הוא קנה חולצה של לואי ויטון, חדשה, עלה לו, זה כמו זה, 2,000 שקל, אני אומר לו, אוי, איזה חולצה גדי, הוא אומר לי, כך, שלך, מוריד, כך, אמביל לך, זה כך כמו גם טל כזה. אין לו, אין לו על המדף. אתה עוד לא הזמנת אותי להביא לה שלך, 15 שנה, אני מחכה לשם לדבר, חיים
3: תסביר. גדי, לב אותי עוד 15 שנה?
0: מה אתה אומר? מציל?
3: מציל?
2: לא, עם ספידו אבל.
0: עם ספידו בבריכת גורדון והיה עוד 15 שנה, וואו, איזו שאלה קשה, אני מקווה ש...
2: הלאה, שאלה קשה.
1: תן איזה משהו טוב, תפתיע אותי. תפתיע אותי, לך רחוק.
3: נהל מקצועי מכבי חיפה.
0: לא, קשה, תפקיד קשה. בחיפה, שומע?
2: שומע, אתה שואל אותי.
3: אולי בתקשורת.
1: בתקשורת?
0: מה זה אולי? לא פוסל, אך גם לא שולל.
1: אך גם לא שולל. תקשורת, אם אתה שואל אותי, עזוב שהוא עכשיו בזה, הוא יכול להיות בתקשורת.
2: פנטסטי.
1: שיחוק ענק.
2: ואני אגיד לך יותר מזה, לא יודע אם עוד 15 שנה, שאלתי אם עוד שנה, שנתיים בתקשורת, הוא יהיה בתקשורת.
0: יחיית טל?
2: זה מה אני חושב.
1: הוא רס טל?
2: זה מה אני חושב.
1: הוחיית הילד הזה?
3: יכלנו להמשיך עוד שעות, אבל שכטר פשוט תוכנית חמישית להיום.
0: יש לי סוע למושבה.
2: כן, גם לי יש.
3: וגוזר וגוזר וגוזר.
0: אוהב אתכם.
1: קנדי, כמו שידענו, באת על 300 טורים.
0: היה לי עוד קצת בלאקאוט מסיפורים, אבל...
1: לא נורא, זה יהיה. הקללות, הקללות שתקבל בסוף התוכנית, זה ישלחו לך בהודעות.
0: את האהבה זה בכלל. רק אנרגיות טובות, אחי, הכל באהבה, אהבת חינם.
3: אחר קריירה אדירה, היית מגן גדול, תענו. כוחה פנטזי, דרך אגב, מי שהיה הראשון שהוא נבחר עם כל הכדורים החופשיים וכל הקרנות וכל הבישולים. הכבוד לראות אותך. חבל שזה נגמר בגיל 32.
1: כן. גיל צעיר, מאוד אוהב לשתות ברד חם.
0: מאוד.
3: ברד חם. מאור, תודה. שייך, תחתן. לא יכול לראות אתכם. נפגש עוד פעם. יאללה, ביי.
4: הנושא המתמיד, תופסים אמריקה, פודקאסט מונדיאל 2026.
5: שלום לכם, אנחנו הולכים ומתקרבים. אנחנו כאן בפודקאסט שלנו בתופסים אמריקה, במסגרת הנושא המתמיד. אנחנו נתפוס אמריקה, כי זה בעוד 9 ימים קורה, המונדיאל, זה לא להאמין שזה כבר ממש פה מעבר לפינה. שלום עוזי דן.
6: אהלן.
5: שלום מיכאל וינסנדן.
6: שלום, שלום.
5: וברכות, רגע, ברכות.
6: על מה, על מה?
5: על פריז, פריז סן ז'רמן.
6: בסדר, בסדר.
5: הוא כבר לוקח את זה כאילו.
6: הוא כבר back to back.
5: מה זה כבר לזכות בליגת האלופות?
6: לא, לא, בוא נגיד ככה, אם אנחנו ניפגש פה, ב-20 ביולי, יממה לאחר זה, ואנחנו נראה את הטריקולור פעם נוספת מניפת הגביע, אז תגיד לי ברכות, ואני באמת אגיד לך תודה רבה מקרב לב.
5: רגע, אני לא, לא, לא, לא, לא, זה לא עובר ככה.
6: מה?
5: פריז סן ז'רמן.

0: חדשות אחרונות וכן הלאה, אבל אפרופו חדשות אחרונות, אנחנו לא נעשה את זה ארוך, אמרתי לך, נבהלת, אבל אנחנו חייבים לעדכן, כל מיני דברים קורים, מוזי, כל יום קורים דברים. אז קודם כל, דרך אגב, אחד הדברים שראינו זה גם בגמר ליגת אלופות, את העייפות של השחקנים, את השחקנים שם קרסו בסוף, ויטיניה לא יכול להמשיך מ-10 דקות.
1: ועוד הערכה.
0: וזה, אז אנחנו שומעים כמעט כל יום שחקן חדש נפצע. עכשיו, זה אנשים שמחכים לזה 4 שנים.
1: ראינו גם, אגב, ראינו, דיברנו פה כמה פעמים על ההפסקות שתייה, ראינו את ההפסקות שתייה 23 מעלות, מזג אוויר נפלא בבודפסט, אבל עושים הפסקות שתייה.
0: הפסקות שתייה הם
1: הפסקות טלוויזיה, ברור, ברור, ברור.
0: אבל רצו כבר להרגיל אותנו לדבר הזה.
1: מיכאל, מה המצב של סליבה?
2: כבר עכשיו ניגע בסלב.
0: לא, נכון, זה חלק מבחינת צרפת.
2: זה חלק מהחדשות, כן.
0: אבל הבנתי שבאומגרטנר נפצע.
1: באומגרטנר בחוץ.
0: זהו, בחוץ. בילי גילמור. בילי גילמור. סתם. לא, תשמע, בסקוטלנד זה סיפור.
1: בטח.
0: והסיפור גם מי מחליף אותו. הבן של דארן פלצ'ר.
1: וואלה.
2: הבן של דארן פלצ'ר מחליף את
0: זה? כן, ילד בן 19, מנצ'סטר יונייטד, ששיחק משחק אחד, לפי דעתי. אבל כן, זה אחד הסיפורים. בסקוטלנד זה דרמה גדולה, כמובן. לא היינו פה בימים האחרונים, היינו בשבוע שעבר, לפני שנסענו לבודפשט, עוזי היה ואני הייתי, וראינו את הגמר. והיה לפני יום יומיים את המשחק של נבחרת ברזיל, במרקנה, שהביסה את פנמה 6-2, עזוב את הזה. אבל אני חושב ש... קודם כל, למרקנה היה מלא, ויש איזו מתחושה, יש תחושה טובה בברזיל. יש איזה וייב טוב סביב הנבחרת הזאת.
1: כן, גם בגלל שהחזירו את נאמר, וגם בגלל...
0: למרות שהוא לא שיחק.
1: נכון, לא, הוא גם לא ברור מצבו. זאת אומרת, כרגע, לפי עיתונות הברזילאית, יכול להיות שהוא גם לא יהיה... גם אם הוא ירצה לשחק, הוא לא יקשה.
0: בכלל?
1: לא, כל הטורניר? לא. משחק ראשון שני, כאילו...
0: בסדר.
1: הפציעה שלו, סנטוס, והוא קצת כנראה...
0: נראה לי זה יצא טוב לדווקא לאנצ'לוטי.
1: אני חושב שכן.
0: כן, הוא גם בפנים, אבל הוא גם לא צריך להשתמש
1: אותו. וגם אתה רואה שכל, כמו שיאקרמן אמר פה, זה כל התקשורת עליו, זאת אומרת, לא משנה, הוא יושב על הספסל, כולם מתרכזים בו. שמע, פנמה עם כל הכבוד.
0: נכון.
1: וראית שחקנים של, כאילו, הדבר המרכזי בשביל שחקני פנמה, היה לבוא להצטלם עם נאמר אחרי המשחק.
2: נכון.
1: כולל קריסטיאן מרטינז החמוד.
0: נכון.
1: אבל
0: שמע, אבל ויניסיוס היה נהדר.
1: כן, ופקטה נכנס והיה טוב מאוד, אבל...
0: נכון, זה לא...
1: זה משחק...
0: אבל אם הם היו נצחים שם 2-1, אז נצחו ששתיים.
1: אני מסכים איתך, נכון, אבל זה שהם היו טובים, זה עוד לא אומר כלום. אם הם היו רעים, זה כן היה אומר משהו.
2: לא, סתם שאלה צדדית.
0: בבקשה.
2: זה לא קצת מביך עבור שחקני נבחרת פנמה להצטלם בסוף משחק?
0: ככה זה היום.
2: מביך מאוד. אחרי שישייה.
0: ככה זה היום.
1: מביך מאוד.
0: ככה זה
2: היום. ראיתי את זה כאילו ברשתות יום אחר.
1: מסכים איתך.
2: אמרתי, בונה, מה קורה פה?
1: מסכים איתך.
0: אגב, אתה יודעים, אני צפיתי לפני, זה היה לפני שבועיים בערך, בשידור ישיר טקס של הצגת השחקנים של ברזיל.
2: אוקיי.
0: בכל מקום עושים את זה אחרת, ושם דיברנו על זה כבר עם מוזי, אתה לא היית כשבשיחה הזאת, עשו אירוע שלם, הוא הגיע, זה באולם, ומצופים, ושידורים ישירים בטלוויזיה, וכתבי שטח, וכתבי קווים וזה.
1: ברזיל ימצאו את זה, ותורד את זה
0: עכשיו גם מנחרות אחרות. רגע, אבל לוזי, אני רוצה לגעת בנקודה אחרת. איך קוראים לאנצ'לוטי בברזיל? אנצ'לוטי. אנצ'לוטי. תתכונן, אנצ'לוטי. אז זה דבר שתפסתי די, אבל ראיתי אתמול משהו באמת, אני התרגשתי, ראית את ההפתעה שעשו לו, שהעלו לו את הנכדים שידברו איתו?
2: כן. וואו, ראיתי את זה, ראיתי בחר, את זה, וואו, איזה יופי. כן,
0: הוא כן. בחר. כן.
2: ראיתי
0: וואו, זה. וואו, כן. זה באמת.
2: יפה מאוד.
0: זה היה מאוד מאוד יפה.
1: אגב, אם מדברים על דברים שקורים וביזיונות, כן. ראיתם את נורווגיה שוודיה אתמול?
2: לא, מה היה?
0: נורווגיה ניצחה 3-1.
1: נורווגיה ניצחה, שתי הכבוד... עכשיו,
0: שתי הכבוד שיהיו במונדיאל.
1: משחק הכנה, שני הכבוד זה... עכשיו, אתה יודע, משחקי החנה האלה עושים יותר משישה חילופים, מותר. אז אתה רואה, במחצית השוודים החליפו 6-7 שחקנים ואחרי זה, אבל נורווגיה, דקה 63, 10 חילופים. חוץ מהשוער, 10 חילופים באמצע...
0: לא, הוא רוצה לבדוק את כולם.
1: בסדר, תחליף במחצית, אבל מה זה זה? זה כאילו, זה לא רציני. אתה מבין, בסוף זה הופעה בינלאומית ל-500 שחקנים, זה לא רציני. זה לא רציני.
0: לא משנה, נורווגיה ניצחה.
1: נורווגיה ניצחה 3-1 בלי ארלינג הולנד,
0: שבכלל לא שותף. עוד, תן לי את העדכונים האחרונים לגבי נבחרת איראן. הרי נבחרת איראן נמצאת בטורקיה.
1: נכון.
0: היא אמורה להגיע לטיחואנה, למקסיקו, למחנה אימונים, ואז לצאת למשחקים בארצות הברית.
1: קודם כל, מחכים...
0: אין להם עדיין ויזות.
1: מחכים לויזות.
0: אין להם.
1: זה אמור להסתדר.
0: אמור.
1: תשמע, אני לא מניח שלא...
0: אל תניח שום דבר.
1: כי זה יעשה משבר מטורף. תחשוב שהם לא מקבלים ויזות?
0: נו.
1: זה...
0: אתה אומר בסדר, אבל אתה יודע, עם כל הכבוד...

0: מה, משחקים? כאילו, מה, יבטלו את המשחקים שלהם?
1: אני לא יודע.
0: כבר אי אפשר להביא נבחרת אחרת במקומם.
1: קודם כל אפשר הכל. אבל רגע, שנייה, הם רק שנסביר.
0: אתה אומר דנמרק שבוע לפני היורו.
1: כן, בוא, אתה יודע מה, אני אגיד לך יותר מזה. אם עוד יומיים זה קורה, המשחק הראשון שלהם...
0: אתה אומר, איחוד האמירויות כבר על הספסל.
1: הם לא יגיעו? הם יגיעו, יגיעו. לא, אין לנו זמן להתקום.
0: לא, ברור שהם. ברור שיגיעו, אבל אני באמת לא מאמין שלא ייתנו לשחקנים ויזות.
1: אבל אתה יודע, זה לא רק השחקנים.
0: לא, אז זהו.
1: הם יכולים לעשות דבר כזה. כל השחקנים כן, אף אחד אחר לא.
0: לא,
1: רק המאמן.
0: לא אף אחד אחר.
1: מה עם המשלחת? מה עם הרופאים?
0: יש שם כמה כאלה שבסכנה כביכול. נו. מדברים על איזה 5-6 אנשים בזה, אני לא יודע בדיוק את התפקידים שלהם. אז אם ייתנו, אתה יודע, לכל השחקנים, לרוב הצוות המקצועי וזה, זה דבר אחד, מאשר שלא ייתנו למאמן או לשחקנים. תשמע, עצם זה שהם העבירו את המחנה אימון, הם משחקים בקליפורניה, בחוף המערבי, את כל שלושת המשחקים שלהם, במחנה אימון שלהם במקסיקו.
1: בטיחואנה, שזה על הגבול.
0: בסדר, עדיין, היה צריך להיות בערית, זה גם.
1: לא, אבל במקסיקו הסכימו וקיבלו אותם והכל בסדר. אתה יודע, הם היו בטורקיה, הם היו בשירות האמריקאית, הרי כל מי שרוצה לקבל ויזה צריך לעשות, להתראיין, שואלים אותו שאלות. הם היו, הם נשאלו שאלות, אבל אמרים להם, תחכו, עדיין לא, לא, עדיין לא.
0: אני מאמין שעושים להם, אתה יודע,
1: יכול להיות.
0: טראמפ הביא, הוריד הוראת, תמתחו אותם.
1: עד השנייה האחרונה, שגעו אותם.
0: תנו להם ויזה, אבל שגעו אותם, כן, משהו כזה. זה נראה לי התסריט ה...
1: אתה יודע שיש שחקן אחד שנבחר טעיתי, שעדיין לא קיבל ויזה.
0: יש גם שני שחקנים מעיראק, הבנתי, שלא קיבלו ויזה, אבל הם... זאת אומרת, הם בווייטינג ליסט, הם מקבלים.
1: לא, אבל אם הייתי, זה סיפור מטורף. כל השחקנים שהבחרת האיטי כבר נמצאים כבר איזה שבוע שמה, והשחקן היחיד שמשחק בליגה של האיטי, שנמצא בסגל, לא קיבל עדיין ויזה. כן? מחכים לו.
2: יש עוד שחקן, שהיום לא קיבל ויזה, שחקן שאנחנו מכירים, ברילם בולו.
1: באמת?
2: היום נבחרת שוויץ טסה לארצות הברית, כולם עלו על המטוס פרט לברילם בולו, בגלל תקרית אלימות שהייתה לו ב-2018 אל מול הרשויות השוויצריות, וזה וואו. עדיין לא סודר אל מול הגורמים האמריקאים, שבעצם יש איזה סוג של תיק פתוח.
1: וואו.
2: בזה, עוד פעם, זה ייסגר.
1: זה יסתדר.
2: זה יסתדר, אבל אולי היה על המטוס.
0: צריך להגיד גם שהנבחרת קונגו, ברחו מקונגו בגלל שיש מגפת אבולה, והאמריקאים אמרו זה.
1: נסו לבלגיה.
0: הם בבלגיה, הם היו אמורים להיות במלא במחנה בבלגיה.
2: הם עושים שם בידוד.
0: עכשיו, כל השחקנים הם באירופה.
1: נכון.
0: אבל היו צריכים להתחיל מחנה אימון.
1: מספיק שהגיעו שני אנשים.
0: לא, היה צריך להתחיל מחנה אימון ופרידה כזה בגינשא, שביטלו את זה. הצוות, אנשי מקצוע ואנשי מההתאחדות ברחו כדי להיות ב-21 ימים האלה, הם ממש בבועה בבלגיה.
1: מה אתה אומר?
2: כן, כן, בבידוד.
0: ואחרת לא יוכלו להיכנס לארצות הברית.
2: נכון.
1: טוב, יהיו לנו עוד כמה סיפורים כאלה, ואין מה לעשות, זה חלק מהעניין. עוד נגיע בהמשך הדרך לסיפורים על מה קורה עם האוהדים שנבחרת איראן, אבל בוא נשים את זה בצד, אנחנו נתעסק היום בצרפת. עכשיו, צרפת זכתה במונדיאל מיכאל ב-2018, הגיעה לגמר וכמעט זכתה, אם לא כל אומואן, היא גם זוכה פעם שנייה ברציפות, ואם היא תגיע לגמר הפעם, אני לא מדבר על זכייה, היא תעשה מה שנעשה רק פעם אחת בלבד בהיסטוריה. ברזיל הגיע לשלושה גמרים רצופים, 94, 98, 2002.
0: תרשה לתקן אותך.
1: אז תקן אותי.
0: גרמניה, 82, 86, 90.
1: אתה צודק. אז הנה, תיקנת אותי. יפה. אז יש שני מקרים של נבחרות שהגיעו לשלושה גמרים רצופים, וצרפת יכולה להיות השלישית שעושה את זה. מה הסיכויים שזה קורה? כי כרגע היא בין שתי המועמדות הספרד וצרפת.
2: בוא אני אגיד לך ככה, בצורה הכי פשוטה, אוי ואבוי אם צרפת לא עושה גמר.
1: מה אתה? עד כדי כך?
2: אוי ואבוי, עם סגל כזה, תקשיב, זה... אנחנו עוד פעם, יש לנו עכשיו שעה להרחיב על הנבחרת הזו, שהיא באמת נבחרת מסקרנת, כן, עם כל הכוכבים וכל מה שקורה שם, אבל ברגע שאתה רואה את חומר השחקנים, ברגע שאתה רואה את הדרך של דשאן במשך 14 שנה, את איך הוא שולט בחדר ההלבשה הלא פשוט הזה, לאורך תקופה כל כך ממושכת, תשמע, זה באמת סגל שכאילו מאמן קבוצת כדורגל בנה ולא נבחרת. הרי שאתה מאמן נבחרת, אתה מוגבל בשחקנים שעל פי האזרחות שיש לך. פה זה באמת, זה כאילו לקחת שחקנים מכל העם במחת הרמה. כל שחקן היום בנבחרת צרפת, בטח ובטח שחקני הרכב, הוא אחד מבין השלושה, ארבעה שחקנים הכי טובים בעמדה שלו.
0: תשמע, אתה יכול לקחת...
1: חוץ מעמדת השוער.
2: אוקיי, נו, אז הוא אחד מה...
0: פעם היום אומרים את זה על ברזיל, אתה יכול לקחת את הספסל, או את מי שנשאר בבית, ולרוץ לנבחרת שעושה רבע גמר גביע עולמי.
2: אז היום זה תקף על צרפת.
0: אני מסכים. מצד שני, להגיד, אתה יודע, צרפת יכולה, כנראה, אמורה לפגוש את ספרד ב...

0: בחצי גמר. למרות שהם אחד... עכשיו, חצי גמר, זאת אומרת, בוא נגיד, אם צרפת לא מגיעה לחצי גמר, זה כישלון.
1: נכון.
0: אבל אם צרפת מפסידה לספרד בחצי גמר... כאילו...
2: שמה, זה בדיוק, מה זה בדיוק מה שקרה לפני שנתיים ביורו.
0: נכון.
2: להגיד לך שקיבלו את זה ב... ב... בהבנה בצרפת? לא. הם התבאסו, עוד פעם. לא, לא עכשיו קראו לדשאן ללכת הביתה ופיאסקו והכל זה. אבל הייתה, נקרא לזה יותר מאכזבה.
0: כן.
2: כי צרפת...
0: טוב, כי זה גם כי היו כמה אכזבות ביורו.
2: נכון.
1: אז פה אני רוצה, זה לא לפי הסדר, אבל בכל זאת, וטוב שהזכרת את היורו, כי נכון שהם הגיעו לחצי הגמר, ואז הפסידו לספרד, ואז הגול המפורסם של אמין ימל, והכל טוב ויפה. אבל צרפת לפני זה, אני לא רוצה להגיד, יש את המשפט הזה, הסריחה את הדשא, זה מוגזם, אבל היא נראתה לא טוב.
2: נכון.
1: לאורך כל הטורניר.
2: כן, אתה צודק.
1: אז זהו, עם בפה, נכון, הייתה לו את המסכה.
2: כן, היה לו את השבר באף מהמשחק הראשון, שזה השפיע עליו.
1: זה לא תירוץ.
2: לא, לא תירוץ.
0: זה גם אחרי שביורו לפני איזה 3 שנים, הם נכשלו.
1: נכון, הפסידו לשוויץ בפנדלים.
2: אבל בתווך הם עשו את הפנדלים
1: במונדיאל. נכון.
2: אז זהו, לאורך כל התקופה האחרונה.
1: ה10 שנים האחרונות,
2: בוא נגיד, מגמר יורו 16 עד היום, צרפת נמצאת בטופ.
1: נכון.
0: זה ברור. העניין הוא, השאלה, אם אתה שואל אותי, דשאן היה צריך ללכת אחרי היורו, אולי אחרי המונדיאל הקודם, אבל סבבה, הוא נשאר. בסוף, ביורו, יורו ביתי, נכון, הפסידו בגמר בהערכה,
2: כן.
0: אבל צופות שמערכת טורניר, ביורו שהערכה לפני זה, היא לקחה, במונדיאל שהערכה. במונדיאל שהערכה,
2: אבל שנתיים אחרי, אבל שנתיים אחרי זה הבאת הגביע יותר חשוב ברוסיה, זה בסדר, זה לא...
0: עזוב, שנייה, לא, זה ש... שלושה טורנירי יורו, דשאן לא הצליח,
1: לא
0: הצליח.
2: נכון.
0: מונדיאל, עכשיו, שוב, אם הוא במונדיאל הזה,
1: יזכה.
0: אף בחצי, לא, אם הוא יזכה, אז פעמיים זה, אז ברור, אבל אם הוא נגיד אף בחצי גמר, כמו שאתה אומר, לספרד, לא, לא איזה כישלון.
2: מבחינתי האישית, זאת תהיה אכזבה עצומה, שבסגל הזה, בציפיות שיש בצרפת מהנבחרת, לעשות חצי גמר, זה נחמד, כן, אבל זה כאילו, מרוקו עשתה חצי גמר, וקרואטיה עשתה חצי גמר, כאילו, אתה לא שמה. אתה בטופ, טופ, טופ, ולכן אני אומר שנבחרת צרפת, מבחינתי, זה מינימום גמר. אחרי זה שאתה מגיע לגמר ומפסיד ב-90 דקות, בגלל שלא הופעת למשחק, כפי שקרה נגד ארגנטינה עד דקה 80, שצרפת הייתה אאוט לגמרי, אם אתה לא תופיע גם לגמר...
0: בסוף הפסדת ב-10 דקות.
1: לא משנה, לא משנה.
2: אבל אני אומר, היית 80 דקות, היית אאוט לגמרי, לא היית חלק מהמשחק הזה. אז אם עכשיו אתה עוד פעם מגיע לגמר ולא מצליח, אז... קורה, מה לעשות שלפעמים, אתה יודע, דווקא במאניטה, אבל אתה חייב להיות שם. אתה חייב, זה...
1: טוב.
2: אין אופציה אחרת.
1: תראו, שמתי לב, אני לא יודע אם... זה מקרי כזה. צרפת זכתה פעמיים במונדיאל, ב-98 וב-2018, שזה נגמר ב-8, וגם היה להם מונדיאל אחד היסטורי מדהים, 58, שהם הגיעו לחצי הגמר. זה תמיד נגמר ב-8, זאת אומרת, לפי זה...
0: חכה, הפעם... אחורה, ב-38 הם ערכו את המונדיאל.
1: כן, אבל לא עשו שם הרבה.
0: לא משנה, אבל ערכו.
1: ערכו, בסדר. הפעם הבאה שצרפת זוכה זה ב-2038.
2: אוי ואבוי.
1: כל 20 שנה. כל 20 שנה. טוב, ברור שאין לזה שום קשר, אבל זה נחמד רק להגיד את זה. באיזה סיטואציה דידיה דשאן מגיע למונדיאל הזה, כשהוא יודע שזה המונדיאל האחרון שלו, וזינדין זידן אחריו? זאת אומרת, זה נותן לו אובר מוטיבציה, או תחושה שאני כבר את שלי עשיתי, מה שיהיה בונוס?
2: לא, אין את התחושה הזאת. כי כמו שאמרתי לך, גם דשאן מדבר על זה, שהוא באמת רוצה לסיים בטעם הכי טוב שאפשר. הוא גדול מאמני נבחרת צרפת בהיסטוריה, אף מאמן, עזוב מעבר להישגים, אף מאמן לא היה כל כך הרבה זמן, 14 שנה רצוף להיות בעמדה הזאת, שזו עמדה מאוד מאוד קשה. שמענו לאורך כל השנים, ובטח שניכם שמסקרים כדורגל עולמי 10 שנים, בטח נקרא לזה משנות ה-90, כן? תמיד היו בלגנים בחדרה הלבשה של נבחרת צרפת, תמיד...
1: ישב, זה הבנתי, לא ראיתי עוד בנטפליקס...
2: לא ראית את הדוקו 2010? כן. יצא לך לראות את זה? כן.
1: אז אני אראה את זה בסוף שבוע.
2: זה טוב, זה טוב, זה טוב.
1: בנטפליקס,
2: נכון? זה טוב. זה גם עשו את זה בצורה הומוריסטית.
1: אוקיי.
2: כן, זה טוב.
1: זה סרט או סדרה?
2: סרט, שעה ו-20, שבאמת עשוי טוב. קליל כזה וזורם. אתה רואה מה קורה שם, אתה תופס את הראש, בוא, איך הנבחרת הזאת, ארבע שנים לפני זה.
0: אבל דיברת על מאמן, זה מאמן שלא שולד בחדר הלבשה, זה בדיוק...
2: נכון, אבל פה אתה רואה שיש מאמן.
1: הוא קבע את ההרכבים לפי האורוסקופ, נכון?
2: כן, הוא מאמין במזלות, כן. אבל לא, תעזוב, אתה צריך לראות בשביל להבין איך השחקנים מדברים עליו. בקיצור, יש לך פה מאמן שמקבל רספקט ענק מהשחקנים.

0: מנשיא ההתאחדות, מנשיא הרפובליקה, מהתקשורת, ולכן יש רצון באמת לסיים את המסע האדיר הזה בטעם טוב. אין תחושה של עשינו את שלנו, זכינו ב-18, אנחנו, אין לנו מה להפסיד בטורניר הזה, לא? בוודאי,
1: לא,
0: שיש
1: להם, לפי דעתי,
0: בוודאי שלצרפת יש מה להפסיד במונדיאל הזה.
1: יש להם לפי דעתי גם את תחושת ההחמצה הענקית שהייתה להם לפני 4 שנים, שהם כל כך קרובים לעשות את זה בבק טו בק, ובשנייה האחרונה זה ברח להם בין האצבעות.
0: אין שחקן, אין שחקן שנבחר את צרפת, ואני אומר לך את זה בתור אוהד שנבחר את צרפת, הרגע הזה של קולו מואני, וכל הקאמבק הזה שצרפת עשתה בגמר, זה עדיין לא עבר בגרון. אני אומר לך באמת, זה לא עבר בגרון. כי אמנם 80 דקות היית קטסטרופה, אבל עשית...
1: ברגע שזה נפתח...
0: אבל
1: בילו,
0: חזרת...
1: זה נראה היה שזה בלתי...
0: חזרת לחיים ואמרת, בונה, זה שלי, חזרתי מהכבד, חזרתי מהמתים.
1: לגמרי.
0: ואז לקחו לך את זה, ובגלל זה התחושה הזו שלקחו לך את זה, זה עדיין לא עבר בגרון.
2: בוא נזכור, בסוף צרפת, פעמיים הפסיד הגמר גביע עולמי בפנדלים.
0: נכון.
2: גם לאיטליה ב-2006, זאת אומרת, זה דבר שלא קרה לאף נבחרת אחרת.
1: יהיה בסוף המדעי הזה, יפנה את מקומו לזינדין זידן, שידענו כבר מזמן שזה מה שהולך לקרות. לא ידענו בדיוק מתי זה יקרה. והנבחרת הזאת, כמה היא שונה מזאת שראינו בקטר. זאת אומרת, זה עדיין הם בפה. השוער התחלף בסדר, אבל... וגריזמן עזב. אבל אני חושב
0: גריזמן, ג'ירו, ורן, לוריס.
1: לא, ג'ירו לא היה כל כך משמעותי.
0: לא, הם שחקן הרכב, כולם. היו לך בגמר שפתחו בנגד ארגנטינה.
2: בסוף ג'ירו זה מלך שערי צרפת בכל הזמנים.
1: נכון. עוד שבועיים זה
0: היה כבר משתנה. היה לך אוגו לוריס, היה לך רפאל ורן, היה לך גריזמן, היה לך ג'ירו. היו לך שחקנים, קנטה שזה... קנטה חזר, אבל אין לו אותו תפקיד כמו שהיה בזה. יש לך איזה 5 שחקני הרכב משמעותיים שלא היו. מבחינה מתמטית, מתוך ה-26 שחקנים שזומנו עכשיו למונדיאל, 13 לא היו.
1: אז זה בדיוק חצי.
0: כן. אז זה אומר שנכנס דם חדש למערכת.
1: כן, טוב. יש לך את מייקל אוליסה, שזה הסיפור אחד הגדולים ביותר.
2: זה רדווי, יש לך שחקנים.
1: נכון, נכון, נכון, נכון. אז הסגל, כולם מדברים על הסגל הכל כך עמוק הזה, שמשל קמאווינגה נשאר בחוץ, ואתה יודע, השחקן של ריאל מדריד, זה לא הגיוני כאילו.
0: הוא לא היה מספיק טוב, אבל...
1: בסדר גמור, אין בעיה, אבל... כמעט בכל נבחרת אחרת, כמה ויגה היה נמצא בסגל.
0: כמעט בכל נבחרת אחרת, שחקן שנתן 13 שערים בפרמייר ליג, אלי קרופי של בורנמוץ, היה נכלל בסגל, נכון? למרות שהוא יהיה בן 19. אין לו מקום, מה לעשות?
2: יש שחקנים שלא נכנסו בצרפת, שהיו פותחים בשלושת רבעי מהנבחרות
1: אחרות.
2: אין
1: ספק.
2: זה ברור.
1: אין ספק בכלל. אז העומק הוא מדהים, והעומק הזה יהיה משמעותי, ואני אגיד לך גם למה. משתי סיבות. קודם כל, דיברתי על זה כבר בתחילת הפרק, על העומס שהיה במהלך העונה הזאת, על השחקנים בקבוצות הגדולות, שחקנים נפלו מהרגליים גמורים, מעונה קשה, מתישה, ולא משנה באיזה ליגה. בעיקר כמובן בפרמייר ליג, אבל לא רק שם. ותוסיף לזה שזה מונדיאל יותר ארוך, משחק אחד יותר. זאת אומרת, המאמנים יהיו חייבים לעשות רוטציות שלא היו בעבר. פעם, לא היה דבר כזה. מונדיאל, אתה עולה עם הנבחרת הכי חזקה שלך, לא משנה נגד מי. בכל משחק אתה עולה עם הנבחרת הכי חזקה. ועכשיו, בגלל שזה, וכבר מאמנים מדברים על זה, בגלל שנוסף עוד משחק, יותר ימים, אין כמעט תקופת הכנה, שחקנים גמורים מעייפות, לא תהיה ברירה. ואנחנו נראה, אוקיי, לא נגד נורווגיה, אבל במשחקים היותר קלים על הנייר, אתה תראה הרכב ב'.
0: גם, אבל אני חושב שמעבר לזה, בגלל שהסגל כל כך עמוק, ובאמת ששחקני הספסל רואים את עצמם כשחקני הרכב. ואגב, אני שמעתי את מיד לאחר הזימונים של, הזימון של דשאן, חזרתי בדיוק מהעבודה ואמרתי, יאללה, נשמע RMC. RMC בתחנת הרדיו בצרפת, והם העלו לא מעט שחקנים לרדיו, ואיך אתם מרגישים, וזה. אז סתם לדוגמה, העלו את אברהים הקונאטה ומלו גוסטו, המגן של צ'לסי. שניהם אמרו, עכשיו שניהם לא מיועדים לפתוח בהרכב. שניהם אמרו, אני מבחינתי, ואמרו את זה, רואה את עצמי כשחקן הרכב, אני בא ונותן, אני בא לטורניר הזה. וברגע שיש לך סגל כל כך עמוק, אני חושב שהרוטציות יהיו לא רק בגלל עניינים של מנוחה, אלא אם שחקן עכשיו נכנס ל-20 דקות האחרונות, והיה טוב יותר מהמחליף שלו ב-70 דקות, אין לי ספק שמשחק לאחר מכן, דשאן ייתן לו. כי אנחנו רואים את זה הרבה מהם בטורנירים, שההרכב שפתח במשחק הראשון, שונה, לא בתכלית, אבל שונה ב-20-30% מהרכב שמגיע לשלבים מאוחרים.
2: לפחות.
0: כי שחקנים במאבקים האלה רוצים לקחת את המקום של החברים שלהם.
2: בוודאי.
1: טוב, אנחנו צריכים לדבר על קיליאן אמבפה, כי אין ספק שהוא...

0: עדיין, לא משנה שום דבר, הוא הכוכב הכי גדול של הנבחרת הזאת.
1: אל תגמרו לי אותו, הלו. לא, אתה אומר עדיין, הוא לא בן הרבה.
0: לא הבנת למה אני מתכוון. תשמע, קרה פה משהו. הבן אדם, לפני שנתיים, עבר לריאל מדריד, ובשנתיים הללו, הוא לא זוכה בכלום, עזוב אותי מכל מיני סופרקאפים למיניהם, לא זוכה בכלום, והקבוצה שאותה הוא עזב, זוכה פעמיים בליגת אלופות. איך זה משפיע עליו? הוא בן אדם. לפי דעתי, זה גומר אותו. ברמה המנטלית. הוא לא אומר, יאללה, שטויות, לא חשוב. לא נראה לי.
1: אולי נתן לך תשובה שתפתיע אותך, שהוא לובש את החולצה של הנבחרת, זה לא משפיע עליו.
0: אוקיי.
1: לא משפיע עליו. תראה, גם אמרנו את זה, היו לנו לא מעט דיונים באולפנים של ליגת האלופות במהלך העונה, שכאילו ניסיתי לרמוז לחבר'ה, תקשיבו, נכון שבריאל עכשיו עד אתה בשנתיים האלה, הוא נותן את המספרים, אבל זה...
0: אבל זה לא, זה לא עניין.
1: זה לא עוזר בכלל לקבוצה. אמרתי לו, תקשיבו, קיליאן באיזשהו מקום בראש, תמיד יש לו את המונדיאל. בטח שאנחנו בעונת מונדיאל, זה כאילו הוא... איך אני אסביר? אני לא אגיד לך שהוא שומר רגליים או זה, אבל יש לו מטרה...
0: דרך אגב, זה דברים שבמדריד דיברו עליהם.
1: יש לו מטרה, שהמטרה העילאית זה המונדיאל עם נבחרת צרפת.
0: אוקיי.
1: כל השאר...
2: אבל בסוף, הוא הרי גדל כאוהד ריאל מדריד.
1: נכון.
2: והוא רצה, זאת אומרת...
0: הוא רצה להצליח שם, איזו שאלה.
2: הוא רצה לזכות בליגת... זאת אומרת, היית מדבר...
0: יותר מזה, אוזי, סליחה שאני כותב לך, אין לו ליגת אלופות עדיין, ואין לו כדור זהב.
1: נכון.
0: ואוסמן דמבלה בא ועקף אותו בסיבור.
2: עכשיו הרי חלק מהמעבר, עזוב שריאל הקבוצה הכי גדולה וכו', זה היה בדיוק בשביל מה שנדב אומר, לזכות בצ'מפיונס, לזכות בכדור הזהב, זה... אז נכון, הוא כבר, גם אם צרפת לא מצליחה במונדיאל, הוא שחקן מונדיאל עם היסטורי, וכבר עכשיו ברמה של, לא רוצה להגיד פלא, אבל קצת זה. אבל זה חייב, זה כמו שלנב אומר, לא יכול להיות שזה לא משפיע עליו.
1: רגע, לא, יש את המשפט האיקוני שתמיד, בטח זה עכשיו רץ בימים האלה, לאחר השחייה השנייה של PSG, הייתה איזה מסיבת עיתונאים של אמבפה בתקופה שלו בפריז, לפני 3 שנים, משהו כזה, ואז הוא אמר, אם הייתי אובססיבי לגבי ליגת האלופות, כבר מזמן לא הייתי פה.
0: אוקיי.
1: אתה יודע, אז עכשיו מריצים את זה כל פעם. אבל סתם, אני רוצה לשאול אתכם, נניח עכשיו, בסוף המונדיאל הזה, אם צרפת מניפה פעם נוספת.
0: כן.
1: איך אתם תראו את אמבפה בראי ההיסטוריה, בהנחה שאנחנו רואים שבקבוצות זה בינתיים לא הולך לו, לעומת מה שהוא עושה עם הנבחרת?
0: תשמע, זה מורכב, אבל עדיין, אם הוא זוכה, שתי זכיות בגביע העולם, הוא אחד הגדולים מכולם. אין שאלה. גם אם, תראה, גם בוא נגיד, הכישלונות הגדולים, הוא הגיע פעם אחת לגמר ליגת אלופות, והפסיד, הגיע כמה פעמים לחצי גמר. לא. אני, שוב, ברור שזה לא מספיק. אבל, אתה יודע, אני מסתכל...
1: אבל אני חושב שמה שהוא יעשה עם הנבחרת, אם וכאשר הוא יזכה, זה יספיק לו.
2: קודם כל...
0: תראה, הוא לא פורש מחר.
2: לא, אבל... אתה הזכרת שהוא צעיר ולא בן 40, יכול להיות לו עוד 10 שנים טובות בריאל מדריד, אתה יודע. תחשוב על לוקה מודריץ' בעונה הראשונה שלו, רצו לזרוק אותו וזה. אני אגיד לך יותר מזה, אני, ואני חושב שגם נדב, שאנחנו זקנים, או אולד סקול, בשבילנו, כדורגל נבחרות, יש לו חשיבות יותר מאשר לדור שלך. אוקיי, אתה אולי יוצא דופן.
1: גם מבחינתי.
2: אתה אולי יוצא דופן, אבל...
0: רוב הצעירים לא.
2: רוב הצעירים לא, אז כן, אז במונדיאל מספיק, אם אתה שואל אותי. אבל עדיין, אתה יודע, קיליאן אמבפה עובר לריאל מדריד, זה העברת העשור הייתה, ומשהו בינתיים לא עובד.
0: תראה, זה שנתיים, אנחנו לא יודעים, אם נדבר פה עוד 2-3, אולי דברים השתנו.
1: סתם לדוגמה, קריסטיאנו רונלדו נחת בברנבאו ב-2009, והצ'מפיונס הראשון היה ב-2014.
2: נכון, אבל היה לו את ברצלונה של פפ מימון, זה אותו דבר.
0: היה לו זכייה ממאצ'סטר.
1: נכון.
0: זה שונה.
1: נכון, אבל בכל זאת, עם ריאל לקח לו 5 שנים.
2: נכון, אבל זה היה מול ברצלונה של פפ, של מסי ואינייסטה וצ'אבי, זה היה...
1: בסדר, הלו, פה אתה מסתכל נגד פנג'ה של לואיס אנריקה, הלו.
0: טוב, אז אני אשאל אותך עכשיו שאלה שאני יודע את התשובה ובכל זאת.
1: כן, מה?
0: האם היום אוסמן דמבלה כוכב יותר גדול מקיליאן אמבפה?
1: לא.
0: אוקיי, ידעתי שזאת התשובה, אבל אוסמן דמבלה זכה בכדור הזהב וקיליאן אמבפה לא.
1: נכון.
0: ואוסמן דמבלה זכה פעמיים ברציפות בליגת אלופות. ואוסמן דמבלה היום זה לא אוסמן דמבלה של פעם.
1: חד משמעית, זה בכלל לא מזכיר.
0: אם הפער ביניהם פעם היה, לא רואים את זה, מי ששומע, הפער ביניהם היה נגיד 10 קילומטר, הפער היום 1.5 קילומטר.
1: מסכים איתך לגבי הכל. אגב, ראיתי איזו סטטיסטיקה שאם צרפת זוכה במונדיאל, אוסמן דמבלה יכול לעשות היסטוריה בכך שהוא יהפוך לשחקן הראשון שזוכה בשני גביעי צ'מפיונס שיש לו, ואז מסיקים מכך שזה יהיה המונדיאל.

0: היא על השני שלו, וכדור זהב שני שלו.
1: אולי.
0: אולי, עוד פעם.
1: סיכוי טוב.
0: סיכוי טוב.
2: סיכוי טוב, כן.
0: הוא יהיה הראשון בהיסטוריה שיעשה את זה.
1: אוקיי. אז אני אשאל אותך דבר כזה. אוסמן דמלה עד עכשיו, בנבחרת צרפת,
0: קטסטרופה.
1: אני לא יודע.
0: קטסטרופה.
1: אתה אמרת את זה.
0: קטסטרופה.
1: אוקיי.
0: זה, אגב, מבחינתי, בגלל זה אוסמן דמבלה, הוא מבחינתי, האיש שיעמוד בלב המבחן הזה, של נבחרת צרפת במונדיאל הזה. כי אמבפה בוודאות יהיה טוב. בוודאות יהיה...
1: אלא אם כן ישבור את האף.
0: בסדר. אמבפה בוודאות יהיה טוב.
2: גם אוליסה יהיה טוב.
1: נכון.
0: גם.
1: נכון.
0: וגם דואל, לדעתי, יעשה את העבודה. לא יודע אם זה יבוא לידי ביטוי במספרים, אבל מבחינת הכדורגל.
1: כן.
0: אוסמן דמבלה, עד עתה בנבחרת צרפת...
1: הוא משחק בנבחרת כבר 10 שנים.
0: רע מאוד.
1: אוקיי.
0: 58 משחקים, כמה שערים יש לו?
1: נו.
0: כמה? נו,
1: שמונה.
0: שבעה.
2: נכנסתי, לא...
0: עכשיו, רגע, אתה רוצה... אף אחד מבין השבעה לא היה בטורניר גדול.
1: אוקיי.
0: שלוש...
1: מוקדמות וכאלה.
0: לא, אפילו לא, אפילו לא. שלושה, הנה, שים לב, הנה, רגע, הכנתי, באתי מראש.
1: הכנתי מראש.
0: הכנתי מראש. רגע, יפה מאוד. שער אחד נגד אנגליה במשחק ידידות, לא נקרא. איטליה ידידות, לא נקרא. מוקדמות מונדיאל קזחסטן, בסדר.
1: חזק מאוד.
0: ידידות ווילס, לא נחשב. שער ב-14-0 נגד גיברלטר, יש לו אחד, ושני שערים שאני מחשיב אותם, זה נגד בלגיה וקרואטיה בניישנס ליג, בליגת האומות.
1: אוקיי.
0: פה, זה הקדנציה של, זה הקריירה של דמבלה בנבחרת.
1: בעשר שנים, בערך.
0: אי אפשר.
1: לא, אתה צודק.
0: ולכן...
1: אבל היום הוא מגיע למונדיאל אחרת לגמרי.
0: יפה, יפה.
1: אדם אחר, בן אדם אחר, שחקן אחר.
0: ולכן אני רוצה לראות את דמבלה של שערים. במשחקים, בשמינית גמר מונדיאל, ברבע גמר מונדיאל, במשחק בתים נגד נורווגיה, פה אני רוצה לראות את דמבלה.
1: אבל אני אגיד לך ואני אזכיר לך, וזה לא מזמן, זה היה לפני שלוש עונות. כשדמבלה הגיע לפריס סן ז'רמן ושיחק עונה אחת עם אמבפה, אמבפה היה הכוכב של הקבוצה, הבקיע כמות מטורפת של שערים, דמבלה היה בעונה רעה מאוד. דמבלה התחיל לפרוח כשאמבפה עזב.
0: אוקיי.
1: אז איך זה יעבוד עכשיו ביחד? ביחד זה לא עבד.
0: אבל רגע, אוסמן דמבלה במונדיאל הזה לא יכול לתת 3-4 שערים?
1: עזוב אותי עכשיו, אני מדבר איתך על שיתוף הפעולה בין שניהם. שיתוף הפעולה בין שניהם.
0: אני לא יודע, תקשיב, מצידי ש... הרי תמיד מדברים איך ההרכב יפתח, אוקיי? אז זה ברור לכולם שזה יהיה 4-2-3-1. אוקיי, ככה הם הולכים לשחק. הרביעה הזאת מקדימה הולכת להשתנות כל הזמן. פעם אחת אתה תקבל את אמבפה בשפיץ, ופעם אחת שמאלה, ופעם אחת דמבלה יהיה כמתחת לחלוץ, ופעם אחת הוא יהיה תשע. זה הולך להשתנות, הם הולכים לעשות, לעשות שם בלגן, זה ברור לכולם. אני רוצה בסופו של דבר שדמבלה יסיים את המונדיאל הזה עם 4 שערים. זה לא דרישה כזו מופרד.
1: נגד מי הם משחקים הבית המוקדם? תזכיר לי. סנגל, נורווגיה, עיראק. נגד עיראק הוא יכול
0: להפקיע. לא, נגד עיראק זה לא נחשב. נגד עיראק זה לא נחשב. אני רוצה במשלבי הנוקאוט איזה 2-3 שערים ועוד אחד בבתים.
1: אוקיי.
0: מה? זה חייב.
1: טוב, בוא נדבר עכשיו על קיליאן. דיברנו, שחקן היסטורי, הבקיע 3-4 בגמר הקודם, הבקיע בשני גמרים כבר, כי יש 3-1 בגמר נגד קרואטיה.
2: השחקן סיין השערים בגמר גביע עולמי.
1: כן, כן. השחקן השני בהיסטוריה שמבקיע 3-4 בגמר אחרי ג'ף הרסט, אבל ג'ף הרסט לא הבקיע יותר מהשלושה הזה.
0: אפילו 4, לא?
1: לא,
2: אומר,
1: 3. הוא מדבר על הפנדל.
0: על הפנדל,
1: לא, זה לא נחשב.
2: עכשיו, לא, אבל יש לו 4 בגמרים שזה גם
1: סי. 4 זה סי, אף אחד אחר לא. גם פלא אין לו.
2: יש לו 3.
1: יפה. אז יש לו כבר את זה, ויש לו פה הזדמנות להמשיך ולשפר, גם בטבלה הכללית, אם אני ראיתי, גם אני הכינותי מראש, מירוסלב קלוזה עם 16 שערים,
0: okay.
1: רונלדו הברזילאי עם 15, גרד מילר 14, ז'וס פונטן 13, לאו מסי 13, ואז פלא וקיליאן אמבפה 12 כל אחד, אגב גם באותו מספר משחקים, 14 משחקים. אז הוא בסך הכל במרחק של 4 שערים מלהשוות למירוסלב קלוזה, וחמישה לשבור לו את השיא. קלוזה לא משחק, רונלדו לא משחק, גרד מילר, ז'יס פונטן, הם לא משחקים, ז'יס פונטן גם לא חי. גם פלא כבר לא חי.
2: גם גרד מילר.
1: אבל מסי כן. אבל מסי משחק. ומסי יש לו שער אחד יותר. אז יש פה עניין בין מסי ואמבפה, מי יהיה גדול המבקיע בכל הזמנים.
0: אם אני צריך לקחת אימור שהוא לא כזה מופרך, גם מסי וגם אמבפה יעברו את קלוזה במונדיאל, כן?
1: מסי אני לא בטוח.
2: אבל למסי זה מונדיאל אחרון, ואמבפה יש לו...
0: מסי צריך 4 שערים של לעבור את זה. ברור שישים 4 שערים במונדיאל.
1: מסי היום כבר משחק בעמדה קצת שונה.
2: לא, אבל רגע. נדב, אתה שוכח שנדבר על זה פרק על ארגנטינה, אבל יש 3-4 פנדלים כל משחק לארגנטינה מובטחים.

0: בזה.
1: אתה גם כן מאלה?
2: לא, אבל רגע, לא, אבל עכשיו בסדר. מסי לא ישים לפחות ארבעה שערים במונדיאל הזה? לא, בוודאי שכן.
0: אמור, אמור.
2: בוודאי שכן.
1: אז תשמע, בוא, דבר איתי על אמבפה, כי יש עכשיו הרבה דיבור, לא עכשיו, תמיד היו סביבו, שהוא מורכז בעצמו, שהוא חושב רק על המספרים של עצמו, שהוא פחות קבוצתי, וזה בא לידי ביטוי בכישלון של ריאל מדריד.
2: עוד פעם, אבל אנחנו עכשיו בפודקאסט שמתעסקים בנבחרת צרפת.
1: אתה צודק.
2: מה שהיה בריאל זה לא רלוונטי.
1: בנבחרת צרפת הוא כן עושה הגנה?
2: בנבחרת צרפת הוא בינתיים, מאז שהוא עשה תופעת בחורה באזור 16-17, הוא עושה עבודה מדהימה.
1: אין ספק, אני לא מתווכח.
2: אף אוהד נבחרת צרפת ואף איש כדורגל לא יכול לבוא בטענות לאמבפה בהקשר של הנבחרת. הוא עושה עבודה מדהימה, הן מבחינת מספרים, הן מבחינת הלידריות.
1: האם קיליאן אמבפה, ואני שואל את זה, אני מניח שאתה יודע, האם קיליאן אמבפה היום נחשב לשחקן העוף ביותר על הקהל הצרפתי, על העם הצרפתי, או שיש אנשים שקצת לא אוהבים אותו, ברמה אישית?
2: בוא נגיד ככה, היו כל מיני פרשיות שלא עזרו לו בדעת הקהל הצרפתי. הייתה את הפרשייה הזאת בשוודיה.
1: נכון. היו פרשיות יותר גרועות לשחקנים אחרים.
2: לא, נכון, אבל כאילו גם, תדעי, גם מתפרסמים לפעמים סרטונים שאנחנו רואים אותו הרבה פעמים מגיע לפריז, לכל המלונות יוקרה והחנויות שהוא יוצא מהם וזה, ובאים אליו אנשים ורוצים להצטלם, והוא ישר נכנס לבן הזה שלוקח אותו, והוא כאילו...
0: ההרגשה היא, שוב, בטח מהשנתיים, מהשנה האחרונה בפריז והשנתיים, שהוא קצת השתנה, הוא קצת נהיה, זאת אומרת, אני זוכר שהוא לקח...
1: מה, נהיה אגואיסט?
0: כן, זאת אומרת, השתל נלה לו לראש ברמה כזאת או אחרת. אני זוכר שהוא לקח אליפות במונקו, הוא היה ילד.
1: טוב,
0: הוא היה ילד בן 18.
1: נכון.
0: וזה היה משהו נורא מרשים, הייתה מסיבה של השחקנים של מונקו וזה, והוא כאילו לא, זה אמרו לו, מה, יש לי מחר, אני צריך לקום לאימון.
1: הלך לישון.
0: הוא היה כזה...
1: היה ילד.
0: לא, אבל אתה אומר, בוא נגיד שדמבלה בגיל הזה היה דופק סיבה.
1: תקשיב, יש לו היום כבר רישיון נהיגה. הוא הוציא השנה רישיון נהיגה.
0: אבל ההרגשה היא שבפה קצת כאילו...
2: לא, הוא הפך לסוג של פרימדונה כזאת.
0: בדיוק, שהוא לא היה כזה.
2: נכון, אבל גם אל תשכח שאנחנו מדברים פה, עוד פעם, שים את מסי ורונלדו בצד, כי הם כבר הרבה מעבר לזה. הוא כיום הפנים של הכדורגל העולמי באיזשהו מקום.
1: יש עוד כמה, ארלינג הולנד גם שם.
2: אבל לא, אבל רגע. אל תשווה לי מבחינת המרצ'נדייז, ומה שאמבפה מוכר בעולם, לעומת ארלינג הולנד. עם כל הכבוד, זה לא בהשוואה בכלל.
1: קודם כל זה כן בהשוואה. זה כן בהשוואה.
2: לא, מבחינת הרשתות החברתיות, מבחינת המועדון שהוא בו משחק, מבחינת המדינה שממנה הוא בא, אל תשווה לי צרפת לנורווגיה.
1: עזוב, צרפת נורווגיה לא, אבל פרמייר ליג כן.
2: לא, אבל זה עדיין.
0: לא, אבל אם הוא היה בליברפול או יונייטד, עדיין סיטי, זה לא ריאל מדריד.
1: לא, אני לא אמרתי דבר כזה. עזוב. אבל בוא לא,
0: לא, הולנד כבודו במקום מונח, אבל אני מסכים, מיכאל.
2: אמבפה זה בלבל מבחינת, אני לא מדבר לך עכשיו כדורגל.
1: הבנתי אותך.
2: מבחינת בחוץ.
1: הבנתי אותך.
2: זה רונלדו, זה מסי, זה נאמר, זה הלבל הזה. אז ברגע שאתה מגיע למקומות האלה, ואתה מקבל גם מיליונים מעבר לריאל מדריד, כל ההכנסות שמסביב...
1: זה כסף, כסף זה
2: לא... אבל זה יכול שזה גם משנה בן אדם מסוים.
1: ברור שזה משנה.
2: אז מה לעשות? אין, אתה רואה, אמרתי לך, יש את הסרטונים האלה שמופיעים ברשתות חברתיות. הבן אדם מסתובב, כי מקרון לא מסתובב עם פמליה כזאת שמקיפה אותו. אתה לא יכול להתקרב אליו בכלל. לא, באמת. אז זה קצת משנה. אתה יודע, נניח עכשיו, אז שהייתה את הפרשייה בשוודיה, באותו מועדון עם הדיסקוטק והכל וזה, אז ראינו כמה אנשים שבוא נגיד היו בסביבתו של אמבפה וכבר לא שם. הם סיפרו שהיום בשביל להיכנס לפגישה עם אמבפה, אתה חייב לחתום על תפסים, שאחרי זה אתה לא תוכל לעשות שום דבר משפטי כנגד הדבר. זה הרבה מעבר לסתם בן אדם, אוקיי? שומרים עליו... עשרות אנשים, עזוב מעבר לכל השומרי ראש, עורכי דין ורואי חשבון והמשפחה, זה משהו שעכשיו שומרים עליו ממש, אתה לא יכול להתקרב אליו בכלל. ולכן, עם כל הדבר הזה, וכל התהילה, וכל הכדורגל, והריאל מדריד, והכי גדול וזה, אז זה קצת משנה את הבן אדם, מה לעשות?
1: אוקיי, בוא נעבור לצוות המסיע, כמו שקוראים לזה, אז מייקל אוליסה זה אולי השם הכי בולט, כי הוא עשה את הפריצה הכי גדולה. שחקן שלא היה בכיוון בכלל, שהסגל לפני ארבע שנים.
2: אז לא לפני ארבע שנים, לפני שנתיים הוא לא היה ביורו בכלל, מי בכלל חשב עליו?
1: נכון, ופתאום הוא, אתה יודע,

0: אחד מהשחקנים הטובים בעולם. וזה, אם אנחנו נחזור לעומק הסגל, זו הוכחה. השחקנים האלה, המצטרפים, שרקי.
1: קודם כל, תודה למייקל אוליסה שבחר לייצג את צרפת ולא את אנגליה.
0: הוא בקושי מדבר צרפתית. הראית לי סרטון, הוא לא יודע לדבר צרפתית.
2: הוא לא מדבר צרפתית, הוא לא מדבר צרפתית. אני למדתי בכיתה זין חי צרפתית, שנתיים.
0: היום אתה יודע, שכחת הכל, ואתה עדיין יודע יותר טוב ממנו.
2: כמו הוא בוא נגיד, לא יותר טוב.
1: אז קודם כל צריך להודות לו על הבחירה הזאת, בחירה משמעותית מאוד. כן, אבל תראה, אני חושב שתדע, זה מייקל אוליסה,
0: דזירה דואה,
1: זה שרקי, זה ברדלי ברקולה, אמנם הוא היה ביורו, אבל הוא לא לקח חלק משמעותי בזה. עוד שחקן שאמור להיות, אם לא הנפצע, זה אוגו אקיטיקה, גם אמור לקחת חלק.
0: אם ברקולה, דקה 90, מבקיע את ההתקפה הזאת שם נגד ארסנל, אתה יודע איזה סופרסטאר הוא הופך להיות? זה כבר נשכח, הוא פרט שם לבד.
1: נכון, אבל לא נשאר לו אוויר. תראה, אבל זה... אני אגיד לך את האמת, זה לא כזה מפתיע אותי שהמדינה הזאת שבאמת חרתה על דגלה פיתוח שחקנים ובעיקר ילדים, בפרק זמן כל כך קצר של שנתיים, אני לא מדבר לך אפילו על המונדיאל, מאז היורו האחרון, תראה כמה שחקנים עולמיים הזכרנו פה, שזה הדרך של צרפת, להצמיח עוד שחקנים. עכשיו אני בטוח שאנחנו נדבר פה בעוד שנתיים לפני יורו 28, ואתה תראה קרופי כזה שעכשיו לא היה לו מקום, בוודאות יהיה. סנים היו לו כזה, שאין לו בוודאות. אין, זה כל, הבית חרושת הזה, כל
0: פעם. איוב וואדי.
1: לא, הוא בחר לצגת מרוקו.
0: אוקיי, סליחה.
1: הוא בחר לצגת מרוקו.
0: טעות.
1: אין לו מקום בנבחרת צרפת.
0: אם הוא היה ממשיך, לפי דעתי, יכול לקבל. אבל בסדר.
1: אתה יודע, הרי מה היה? הסגל של דשאן פורסם.
0: כן.
1: דשאן לא מודיע לשחקנים מי זה ממנו. הם צריכים לראות בטלוויזיה, כמו זה. הוא ראה שהוא לא מופיע בזה, יום אחרי זה יצא הודעה רשמית של ההתאחדות המרוקאית, שהיו בועדים בנבחרת מרוקו. הוא ציפה לקבל את הזימון מנבחרת צרפת.
0: וואו, לא הייתי מודע לסיפור הזה.
1: כן, כן. אין לו מקום.
0: שחקן אדיר.
1: אדיר, אבל מה לעשות?
0: אבל אולי בעוד שנתיים הוא היה יכול.
1: אין זמן, אין זמן. בנבחרת צרפת אין זמן, אם אתה לא...
0: אוקיי.
2: דזירה דואה, שנה שעברה. כן. כאילו, עכשיו, הוא גם, מי הכיר אותו בתחילת העונה שלו הזאת, העונה שעברה, וגמרת העונה, כוכב בגמר הצ'מפיונס.
0: לגמרי. אני אגיד לך יותר מזה, ואנחנו משדרים את הליגה הצרפתית, מיכאל, ואנחנו כמעט כל שבוע, עוד ילד בן 16, ילד בן 16 וחצי, מקבל מקום בהרכב, וחלק מהם הופכים להיות כוכבי על.
2: מדברים על אקדמיות גדולות וזה. רן, למשל, זה מטורף, איזה קבוצה קטנה בינונית.
0: לא קטנה, אבל בינונית.
2: בליגה הראשונה, קבוצה, אתה יודע, לא, זה אפילו לא בורדו, ליון, סנט אתיאן, שלא לדבר על זה. זה מדהים איזה שמות יוצאו מהאקדמיה שלה, זה מטורף, זה באמת...
1: הם יודעים את העבודה, כן, יודעים את העבודה, וכמו שאתה אומר, ברגע שאתה רואה בליגה, ילדים בני 16-17, זורקים אותם למים,
0: כל שבוע,
1: כל שבוע, כל שבוע. פעם, שנתונים 2009, 2010, אתה רואה אותם כאילו משחקים, כאילו עכשיו, לא יודעת לך על הפן הפיזי, איך הם באים, אני זוכר את ריין שרקי במשחקים הראשונים שלו בליון בגיל 15 וחצי, 16. תקשיב, היו לו רגליים של דוד שמש, אתה יודע, כל ירח. אתה רואה לך, בוא נע, מה קורה פה?
2: שהיה יורו הנערים בארץ, זהיר אמרי היה הכי צעיר בצורך, הלכתי לגמרא, כתבתי עליו, אמרתי, זה הולך להיות זה.
0: דואה שיחק גם אותו.
2: חצי שנה אחרי זה כבר ברכב של ביירן מינכן, זה היה, כאילו ילד בן 17, זה היה מדהים.
1: וארן זהיר אמרי, גם שכחנו אותו, עם עוד אחד מהשחקנים שהצטרפו.
2: מדהים,
0: מדהים. טוב, תגיד לי, היה שם, הבנתי, זה בלגן עם המענקים, מה, תספר.
1: תראה, המונדיאל הזה, זה הולך להיות המונדיאל היקר, עוד פעם, 6 שבועות, בארצות הברית.
0: נכון, 8 משחקים.
1: הם שכרו את ה-4 season בבוסטון, לקחו שם איזה 2 קומות, בשביל להפריד את הכל, זה גם עלויות רציניות מאוד. והייתה בקשה של ההתאחדות, של פיליפ דיאלו הנשיא מהשחקנים, אם אפשר מעט להוריד מהבונוסים, מהפרמיות של השחקנים, רק כדי שהמאזינים יבינו, במונדיאל הקודם שהסתיים בגמר, כל שחקן לקח לכיס 500,000 יורו.
0: וזה אחרי שהם הפסידו, אם הם נצחים זה היה יותר.
1: נכון, 500,000 יורו, זה לא מעט כסף עבור חודש.
0: אל תשכח שההתאחדות הצרפתית קיבלה בעצמה כמה עשרות מיליון.
1: רגע, איך זה הולך? הם קיבלו 200,000 יורו מההתאחדות, ו-30% מהכסף שנכנס מפיפה.
0: כן.
1: ההתאחדות הצרפתית קיבלה מפיפה 30,000,000 יורו, 10,000,000 חולקו בין השחקנים, ולכן זה הגיע ל500,000 יורו לכל שחקן. פה הם ביקשו קצת לקצץ, אבל בתנאי שהכסף שקוצץ לעומת ההפרש שבעצם שקוצץ, לאן הוא הולך? לכדורגל החובבני בצרפת.
0: וואו, יפה.
1: כן, זה היה התנאי.
0: יפה מאוד.
2: ואחד הדברים היפים בצרפת.

0: סן ז'רמן, שמראה על השינוי שלהם בשנים האחרונות לעומת התקופה של נאמר מסי וכולי. המענקים, גם שנה שעברה וגם השנה, צריכה לגבי מיליון יורו לשחקן, לא משנה מי השחקן, זאת אומרת, שחקן ששיחק...
1: גם שחקן סוף הספסל.
0: שחקן שיש לו שתי הופעות בתור מחליף, זה מקבל בדיוק אותו דבר כמו שקיבל דמבלה או ויטיניה, וזה השחקנים בה, זאת אומרת, יש נציגות שחקנים, חכים מויטיניה ו...
1: דרך אגב, אני חושב שאני יכול להבין את זה, כי נגיד...
0: לא, זה, אבל זה לא, לא היה ככה.
1: בסדר, אני מבין, אבל כל הכוכבים הגדולים ששחקים בהרכב, הם כל כך עשירים, שעוד מיליון, פחות מיליון, לא משנה להם, והם רוצים לתת את התחושה הטובה לאלה שזה כן חשוב
0: זה להם. זה נכון, אבל זה לא מובן מאליו, כי כשנאמר ולמסי, היה סעיף שאם בסן ז'רמן זוכים בליגת אלופות, יש להם עוד 10 מיליון בונוס וכולי. ברור. לא מעניין אותם השחקנים...
2: אגב, אפרופו בונוסים בהקשר הזה של פי-אס-ג'י, ברגע שלויס אנריקי הגיע, הוא החליט בחוזים של השחקנים, שבונוס על בישול שווה בדיוק לבונוס על שער.
1: וואלה.
2: כן, יפה. כן, יפה. כן, כן, כן.
1: זה בהחלט, יש בזה מחשבה
2: עמוקה. בוודאי.
1: יש בזה מחשבה עמוקה, כדי ששחקנים לא יחפשו בכוח את הגול.
2: הפרגון, הפרגון בין חברים.
1: לגמרי, לגמרי, לגמרי. טוב, אז אמרנו, הבית המוקדם, סנגל, נורווגיה ועיראק. אז ברור שנגד נורווגיה זה סיפור לא פשוט.
2: אבל זה המשחק האחרון.
1: אוקיי, בסדר, עדיין.
2: ולכן זה גם...
1: עדיין, זה יכול לקבוע מקום ראשון, מקום שני, ונגד מי אתה, ובאיזה חצי של הברקט אתה תהיה.
0: לא, מיכל מזה, בשבילו, כאילו, המונה מתחיל בחצי גמר.
2: לא, אגב, המשחק שאני הכי חושש ממנו, זה המשחק הראשון נגד סנגל.
1: כן. כי זה מחזיר אותנו
0: ל-2002. יש היסטוריה ב-2002.
2: נכון.
1: אז היה לנו, אז בואו נעים, חלק מהמזיעים שלנו אולי לא מכירים את הסיפור. 2002. קודם כל, צרפת מגיעה למונדיאל בדרום קוריאה ויפן, כן. כאלופת עולם. כן. כאלופת העולם ואלופת אירופה.
0: נכון.
1: זאת אומרת, זכתה ב-98 וב-2000.
0: נכון.
1: תיארי אנרי, זידן, באמת.
2: נבחרת. ביפר הכי חזקה.
1: כן, אין שאלה בכלל.
0: כשצריך להגיד שהנבחרת שזכתה ביורו 2000, עם כל הכבוד למונדיאל,
1: יותר טובה.
0: שיחקה כדורגל בשלוש דרגות מעל. מסכים לך. בוא נגיד, הטורניר הכי טוב של זידן, והוא מגיע פצוע למונדיאל ב-2002. משחק פתיחה נגד סנגל, שזה פעם ראשונה.
1: סנגל, כן, אוקיי, נבחרת אפריקה. זה לא סנגל של היום, שכבר עשתה דברים.
0: נכון, ומצד שני, סנגל הרבה צרפתי, זאת אומרת, פטריק וירה שמשחק
1: נולד בסנגל.
0: בנבחרת צרפת, אחד השחקנים הכי בולטים שלה גם בשחייה בזה, הוא בעצם סנגלי.
1: נכון, לא, הוא מגיע בגיל צעיר.
0: לא מהורים שלו מסנגל,
1: לא, לא,
0: הוא עצמו
1: נולד.
0: נולד בדקר
1: נכון,
0: וכו'.
1: נכון.
0: ומשחק פתיחה, סנגל מנצחת 1-0.
1: פאפה בובה דיופ.
0: נפה. וצריך להגיד שצרפת היו בבית קשה.
1: רוגוואי?
2: רוגוואי ודנמרק.
0: נכון. נכון. וצרפת כאלופת עולם, לא עולה מהבית. שתיים רק עולות, אין...
1: אבל בוא נדבר על המשחק הספציפי הזה. כמה, איזה... ההישג של סנגל היה מטורף, הם גם הגיעו מאוד רחוק במונדיאל הזה.
0: נכון.
1: אבל זה הייתה נבחרת, זה הייתה... זה כמו, מזכיר, נורא הזכיר את
0: קמרון של 90. קמרון ב-90, בוודאי.
1: שגם כן, משום מקום פתאום...
0: גם משחק פתיחה ניצחו את אלופת העולם.
1: כן, אבל זה גם נבחרת שאף אחד לא חשב עליה, ואף אחד...
0: נכון.
1: זה כמו שעכשיו קאבו ורדה פתאום תגיע לרבע גמר.
2: לא,
1: זה... מאיפה זה בא הדבר הזה?
2: זה כמו שקאבו ורדה ינצחו את פורטוגל.
1: כן.
0: נכון.
2: זה בגלל השליטה,
1: נכון.
2: בגלל השליטה של צרפת וסנגל, זה גם מה שבעצם הדהד בצרפת, שבונה, המדינה הקטנה הזאת מאפריקה, שאנחנו היינו בדיוק, נותנת לנו בראש, במשחק הראשון, משחק הפתיחה של המונדיאל, יום שישי בצהריים, מה זה, זה כולם, אין, אופה, סליחה, אין אחד שלא זוכר את זה.
1: השאלה, שוב, עברו מאז כמה 24 שנים, זה נחמד, לסיפורים זה נחמד, ויראינו את כל גיבורי אותו משחק, משני הצדדים והכל, אין לזה באמת רלוונטי.
2: לא, אין לזה, אבל אני חושב שצרפת מאוד מאוד מעריכה מקצועית את סנגל.
1: כן,
2: נבחרת סנגל. נבחרת
1: סנגל. הלו, אלופת אפריקה.
2: נכון, נכון, נכון.
1: מה קורה עם המשפט?
0: דחו תוך, זאת אומרת, הערעור של קאס אחרי ה... לא, בצדק, תחשוב.
1: די, כבר עם השטויות.
0: תקשיב, תאר לך...
1: רחמן לא יכול לישון, בלילה.
0: שנייה, תאר לך, יש תסריט, שמרוקו וסנגל נפגשות פתאום בשמינית, רבע גמר מונדיאל. חייבים לחכות עם ההחלטה, זה המשחק הזה לא יגיע לסיום.
2: אז מרוקו במהלך הטורניר, אנחנו נקרא לה אלופת אפריקה.
0: אתה תקרא לה אלופת אפריקה.
1: לא, לא, לא, לא,
0: סנגל אלופת אפריקה. אני לא קורא
1: לה. שעוריה. זה עדיין מעצבן אותי.
0: גם אותי. שמע, אבל בית קשה, יש לי תקופת בית קשה.
1: אז רגע, נורווגיה, שמע, נורווגיה היום היא נבחרת, ודיברנו עליה, עשינו עליה פרק, נבחרת מאוד חזקה, זו גם מהולנד.
2: אבל אני חושב ש... אבל בסופו של דבר...
1: במקום ראשון שני מאוד משמעותי.
2: נכון, אבל אני חושב שבסופו של דבר, אם צרפת תעשה את ה...

0: עבודה בשני המשחקים הראשונים, בטח אם היא גם תנצח בהפרש משמעותי את עיראק, אז יכול להיות שגם ראינו את זה בעבר עם נבחרת צרפת בטורנירים האחרונים, לא זוכר משחק ספציפי, שטקו יספיק לה, ואז הוא עולה עם הרכב המשני, וזה כאילו...
1: לא, במונדיאל הקודם נגד טוניסיה.
0: היה משהו כזה.
1: היה, והם הפסידו, עשו טקו.
2: לא, לא, לא הפסידו, עשו
0: טקו. לא, נראה לי טקו.
2: ב-2018, שהם אלופת עולם, 0-0 היחיד נגד דנמרק בלוזניקים, הייתי במשחק, משחק איום ונורא.
0: זה היה המשחק השלישי, נכון? של הבתים?
2: איום ונורא. היום ונורא, אחד המשחקים הכי גרועים שהייתי בו אי פעם, וה-0-0 היחיד במונדיאל.
0: זה תמיד חוזר על עצמו עם צרפת, המשחק השלישי בזה, אז יצא לטוב ההגרלה הזאת.
2: כן, אבל השאלה, אתה יודע, גם הנורווגים, ארלינג הולנד, יכול לשים חמישה נגד...
0: נכון, נכון, נכון, נכון.
2: לא, אתה יכול לעשות טקו נגד נורווגיה ולגמור מקום שני, או תצחת.
0: אז אני אומר, אם צרפת תפשל במשחק הראשון נגד סנגל, אז המשחק נגד נורווגיה, אתה תראה מלחמת עולם.
1: כן, אין ספק. דרך אגב, הדו-קרב הזה אמבפה נגד ארלינג הולנד, כמה אתם חושבים שזה אחד מההיילייטס של, לפחות של הסיבוב הראשון?
2: אני חושב, מבחינת הסיבוב הראשון, אתה יודע, כרגע שאנחנו לא יודעים זה, זה אולי משחק אחד משניים, שלושה משחקים הכי חשובים, הכי מעניינים, בוודאי.
1: כן, כן. טוב, סגן אלוף אנגליה נגד סגן אלוף ספרד. הייתי חייב להגיד את זה. אז מה הדרך הצפויה לצרפת בנוקאוט? בואו תעשו לי את הסדר.
2: אני לא זוכר את הפלייאוף, אבל אם הם לוקחים מקום ראשון בבית שלהם, אז הדרך שלהם לא פשוטה, זאת אומרת, יש להם...
1: אמרנו שיכולים לפגוש את ספרד בחצי.
2: ספרד בחצי.
0: ספרד בחצי, על פי התכנון.
2: אבל לפני זה, יכולים כבר ברבע לפגוש את, אני חושב, אנגליה או ברזיל. מצד שני, זו צרפת, זאת אומרת...
1: בדיוק, הם יהיו פבוריטים בכל מקרה. חוץ מאשר נגד ספרד,
0: הם פבוריטים בכל מקרה. יש לי פה את הדרך של...
1: יאללה, דבר איתנו.
0: עוד פעם, זה על הנייר, כן,
2: אנחנו לא באמת יודעים. ברור, ברור.
0: בסיבוב הנוקאוט הראשון, זה שוודיה.
1: אוקיי, קל.
0: אחרי זה, בשמינית, זה יכול להיות גרמניה.
2: נכון, נכון, נכון. אבל אתה יודע מה, צרפת גרמניה?
1: היום?
0: יש יתרון לצרפת.
1: ברור.
2: משמעותי.
0: לא, עוד פעם, אני תמיד מכבד, בראי ההיסטוריה, אני תמיד מכבד את גרמניה.
2: נכון, אבל בוא נגיד שמשחק נוקאוט צרפת גרמניה, זה הפתעה גדולה אם גרמניה עוברת לצרפת.
0: ואז ברבע יצא לי פה, כי עשיתי איזה תחזית, או ברזיל או מרוקו?
2: יכול להיות, כן, כן, ברזיל, כן, כן, כן.
0: יכול להיות?
2: כן.
0: רבע גמר צרפת ברזיל? זה 2006.
1: זה מלא.
0: זיכרונות ב-2006.
2: זה 86.
1: מה? גמר 98.
0: לא, אבל אני אומר, האחרון זיכרונות ב-2006, רבע גמר.
2: זה 86, הרבע גמר, זה הרבה.
1: יש הרבה.
0: ואז כן, צרפת ספרד בחצי.
2: זה דרך קשה.
0: דרך קשה מאוד.
2: זה יכולה להיות דרך קשה.
0: תאר לך, צרפת מגיעה לגמר אחרי שעברת גרמניה, ברזיל, ספרד.
2: ומפסידה בפנדלים לארגנטינה.
1: אוקיי, מיכאל, עכשיו
0: שאלה. זה דרך קשה, וואי, וואי.
1: ב-98. ב-2018 שידרתי בקזן את המשחק הבלתי נשכח.
2: הייתי שם.
1: שצרפת יצחה את ארגנטינה 4-3. באמת, משחק מטורף. 4 שנים אחרי זה, זה התהפך וארגנטינה ניצחה. כאוהד נבחרת צרפת, היית רוצה לפגוש את ארגנטינה גם הפעם?
0: כן, כן, כן, כן, כן, כן. כי משתי סיבות. א', כמו שאמרתי לך, התוצאה הזאת, הסנריו של המשחק, עדיין לא עבר לי בגרון, ובמיוחד, לאור החגיגות הלא מכובדות של ארגנטינה. עוד פעם, גם לנצח, צריך לנצח בקלאס. שאני רואה דיבו מרטינז עם כל מה שהוא עשה שם,
1: ואנצו פרננדס.
0: ואנצו פרננדס, והשירים שהיו להם נגד צרפת, שירים
1: ש... זה כבר שהם חזרו על ארגנטינה.
0: שירים גזעניים.
3: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: Speak and Roll,
3: Speak and Roll,
4: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
5: ספיקן רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק 331, מהדורת ציפורי הלילה שלנו, פרק שמתחיל בחצות 07, כשהקול שלי הוא כבר גם קול של לילה, הולך לכיוון הלעלם, אבל בסדר, זה בסדר. עוד פרק שאין שום קשר בין הפרק הזה למה שהיה בשבוע שעבר, כי אצלנו זה לא בכדורסל הישראלי, זה במדינת ישראל, שבוע הוא זה כמו שנים במקומות אחרים, וגם אצלנו, בטח ובטח אחרי שבוע כזה, שאנחנו בלילה שבין רביעי לחמישי, גם אנחנו מקליטים בלילה, כי זה השעות שבדרך כלל לא קורה כלום. זאת אומרת, כי בכל שעה אחרת ביום משהו יכול לקרות בכדורסל הישראלי, ואתה, כל הפרספקטיבה שלך תשתנה, אז הגענו

0: ללילה הזה כדי לנסות, ולא בטוח שנצליח, קצת להבין איפה אנחנו ולאן אנחנו הולכים. אני עודד אלפרין, ארז אדלשטיין כאן איתי, אהלן ארז, לילה טוב.
1: אהלן, אהלן, לא, אמצע היום, איזה כיף.
0: כן, אני יודע שאתה אוהב, אני יודע.
1: אין פקקי תנועה, למרות שבאת ישר משדה התעופה או מחולון?
0: כן, באתי מחולון לכאן. כן, אני יודע שזה שעות שאתה אוהב, אני יודע שאתה שמח. אני גם מנסה לחשוב מאיפה להתחיל, זאת אומרת, אנחנו בעצם באנו אחרי משחק מספר 2 של מכבי נגד חולון, אבל בתכלס האירועים לא קורים בסדרה הזו. גם, יש...
1: גם, כן, בוודאי.
0: כן, גם שם יש אירועים, כן? אם אתה מנסה לשים כותרת כאילו גג למה שאנחנו, חווים, בסוף, וזו בעיה, אבל אנחנו מודעים אליה שהכדורסל פה תפס את הכיסא הצדדי, דווקא בשתי סדרות חצי גמר, עם קבוצות, עם הקבוצות הגדולות, שציפינו ורצינו, אבל מאז יום ראשון אנחנו, באמת, ההתעסקות שלנו, ראשון, נכון? עם ההתעסקות שלנו בכדורסל מאז יום ראשון, היא מינורית. היא מינורית עד לא קיימת. למרות שלפחות במשחקים של הפועל תל אביב נגד הפועל ירושלים, היו שבעה רבעים טובים, זאת אומרת, מעניינים. יש על מה לדבר שם מבחינת כדורסל. קוראים שם דברים, אתה רואה דברים שאתה נהנה לראות אותם. אבל אין, אתה כל פעם שאתה מתחיל לדבר על כדורסל, אתה עוצר, אתה אומר, רגע, אבל למה? למה שנדבר על כדורסל? מה הקשר בכלל בין כדורסל לבין מה שאנחנו חווים בשבוע הזה?
1: תשמע.
0: לא יודע מה להגיד, לא יודע. אני עוד מעטיפות את זה.
1: אני מחייך חיוך של מבוכה. כי באמת עלינו ערים וגבעות בשתי סדרות האלה. אפילו סיפרנו סיפור על הפועל חולון, כמה היא שונה וכמה היא מאומנת וכמה היא אחרת. אתה יודע, אנחנו כל כך מחפשים...
0: להתעלות, להיחס במה
1: ש... מה זה להתעלות? אני אתמול אחרי המשחק בירושלים, אמרתי פעם אחת, פעם שנייה, זה משחק שילך לגולד, שילך לגולד. תפסו אותי אנשים, אמרו, תקשיב, באמת המצב נואש, אם אתה מכניס משחק כזה, כאילו, איך אתה משווה את זה לסדרות של פעם? פה זה הפועל ירושלים, יש שם משהו לא טוב, זה, זה, זה, זה לא האירוע שאתה מדבר עליו, אדי גורדון נגד דוברש, זה, זה, זה לא האירוע הזה. אז זהו, אז מאוד מתוסכל. אני באמת הייתי עצוב ב-48 שעות האחרונות. עצוב, כי אני כבר שנתיים, שלוש, אומר, אין מבוגר אחראי בכדורסל הישראלי. ולפעמים יש לי תחושה שבבניין שם, שמחים לעד מה קורה בבניין שם, ובבניין הזה לפעמים אומרים, זה הבניין ההוא, וכל אחד, אם לא מבין, בבנימין, בבניינים ובנדלן.
0: כל אחד ובנדלן, תבחר את הבניינים שהוא רוצה, זה
1: בדיוק,
0: בסדר.
1: בדיוק, אז לא, אני אתן להם כותרת, איגוד הכדורסל ומנהלת. בוא, עזוב, בוא, איגוד הכדורסל. ושוב, אתה לא רואה את המבוגר האחראי. אתה לא רואה שביטת שחקנים. קורה עכשיו משהו עם ועדות משמעת, עם אירועים, שאין להם פרוטוקול עודד, צריכים להיות אגונים, אין להם פרוטוקול, זה לא שיש פרוטוקול ואתה יודע איך לנהוג. מה שאני כן יודע לנהוג, זה common sense, שכל ישר, ופה אין מלכודת, אין בור, אין אני לא יודע מה, שניצב בדרך ולא נופלים בו. במקום שנייה רגע, לחשוב רגע, ולא להיות כבולים באיזה אקסל, אקסל זה ממקומות אחרים, או באיזה משהו שמזכיר לי את הרסר שלי בצבא, שאף פעם לא מוכן לחשוב. מה אתה לא מוכן לחשוב? תקשיב רגע, תקשיב, אחר כך אל תגיד לי טעית, תקשיב שנייה, סבלנות. אז שתרצה שנפרוט את זה יותר ל...
0: תראה, אנחנו בתוך תיאטרון האבסורד שנקרא כדורסל הישראלי, הסיפור הכי אבסורדי זה כמובן מה המצב בסדרה בין הפועל תל אביב להפועל ירושלים. הרי אנחנו היום ביום רביעי, מחר יתקיים משחק מספר 3, אבל התוצאה בסדרה היא 1-0. בזכותה של הפועל תל אביב.
1: יכול להיות מחר שזה משליש את... שזה משלש את עצמו ביום.
0: יכול להיות שמחר נגמר את הסדרה, ויכול להיות שמחר יהיה 1-1, או... 2-0, יש מחר 3 אופציות.
1: או 2-1 בלילה.
0: יש המון אופציות למה יכול לקרות מחר. וזה באמת אבסורד. עכשיו, אם מישהו פספס ואנחנו גם ננסה לעשות סדר, אז אוקיי, אז במשחק ביום ראשון, בשעה 10, השתנו הנחיות פיקוד העורף. החליטו החליטו בפיקוד העורף והמשטרה, וזה לא קשור.

0: עכשיו כרגע לאיגוד הכדורסל או למנהלת הליגה, החליטה המשטרה ופיקוד העורף שצריך לפנות את הקהל מהמשחק בין הפועל תל אביב להפועל ירושלים, אבל התקבל אישור לקיים את המשחק לאחר מכן.
1: ללא קהל.
0: ללא קהל. זאת עובדה. הורידו את שתי הקבוצות לחדר ההלבשה. עכשיו הסיבה, וזה צריך גם להגיד, אני דיברתי עם ההורים שלי, שהם אוהבים כדורסל ואוהבים ספורט, והם שאלו אותי המון שאלות, שאמרתי, אוקיי, אם הם לא יודעים, אז מי כן יודע?
1: אז
0: הם שואלים אותי, לדוגמה, למה לא השאירו את הקהל ביד אליהו? אז ביד אליהו אין מרחב מוגן תקני. אין. עכשיו, לעשות, אני זוכר אגב, שבזמן שהיה ירי של החוטים, אז כן היו משחקים עם קהל, כי ידעו שאוקיי, בסדר, שמים ידיים על הראש, בוא נגיד, זה כסתח של הכסתחים. עם האיראנים לא מכסתחים. אני יכול להבין את זה, בסדר?
1: אני לא מסכים.
0: לא יודע אם זה היה נכון להוציא את כל הקהל, זה גם מלחיץ, הקהל שצריך לחזור לירושלים פתאום שעה בכביש, זה בסדר? לא יודע. אוקיי, החליטו את ההחלטה הזו, בוא נגיד שזו שרשרת ראשונה בשרשרת החלטות. אמרו לקבוצות, קחו כמה דקות, נוציא את הקהל, תחזרו.
1: אז בוא נתעכב רגע רק על זה, כי נעבור שלב שלב, כי כדי שאני לא צריך לחזור עוד פעם לזה. עכשיו, אמרתי, אין פרוטוקול, אבל יש שכל ישר. עם כל הכבוד למפקד האירוע, יש שם מפקד וגם לסיפור המשטרה, ואני שמעתי גם את אנשי המנהלת מתראיינים הרי תחת כל מקום, זו הייתה החלטה גורפת.
0: אוקיי.
1: אז אני הייתי שמח לו כל האירוע הזה לא היה מתנהל באמצע המגרש, באמצע המגרש, זה בכלל לא עניין של תקשורת או מיקרופונים שנדחפו, באמצע המגרש הייתי שמח שמורידים רגע את מפקד האירוע ואת קצין המשטרה שנמצא שם, שאני לא... אוקיי, מורידים אותו רגע למטה, ואומרים לו, רק שנייה, בוא, חבר, בוא תקשיב שנייה, בבקשה. תן לנו שתי דקות. תן לנו רגע שתי דקות. לא כל האירועים שהיו בתל אביב, באותה שעה, נסגרו. אתה מסכים איתי?
0: אני לא יודע.
1: אני ראיתי תמונות של הופעות שנמשכו. בסך הכל מה שקרה, פיקוד העורף שינה את הסטטוס של כל מדינת ישראל מאותו רגע, כשהייתה התראה שיורים רק לצפון, וכבר באותה שעה כבר היו התראות בצפון, עד קיסריה לפחות, ואתה מכיר אותי שאני הפחדן הכי גדול שיש, אבל כשאומרים בכפר בלום שיש לימודים, אז יש גם כדורסל בערב, ושאומרים שאין לימודים, אין כדורסל. ועוצרים רגע, ואומרים לו שנייה רגע, ואז מרים לי טלפון, יושב ראש המנהלת, איפה הוא היה באירוע הזה?
0: לא ראיתי אותו 4 ימים.
1: איפה? למה לא שומעים את קולו? למה לא שומעים?
0: מה זה משנה?
1: מנהיגות, מנהיגות, מנהיגות, מנהיגות.
0: אבל שוב, אבל זה, אתה פה מדברת כמה צעדים קדימה.
1: כן, באותו רגע מרימים טלפון לשר הספורט, התרבות והספורט שמאוד אוהב כדורסל, ואומרים לו, תשיג החרגה, כן, ממש ככה, החרגה, אלוף פיקוד העורף, מפקד פיקוד העורף, האלוף...
0: לסיים את המשחק.
1: לסיים את קהל. המשחק עם קהל, כי אני חושב, הבנתי קטנה בענייני ביטחון, שלהוציא 5,000 איש בפאניקה שכזו לכבישים, יותר מסוכן, אם החס שלו מה קורה משהו, מה שירים היה באולם. אני לא... זאת התחושה שלי. החרגה ל-20 דקות, ומי שיגיד שאין החרגה, אני אזכיר לו, בימי המלחמה עם איראן, איזה חתונות של החרדים נערכו בירושלים, ואף אחד לא הפסיק אותם, מאותם משטרה. אז זה דבר אחד. מנהלים את האירוע מול המשקיף, לא מול עומר אסטרון, לא מול אף אחד אחרת, וזה הפך להיות ברדק ושכונה, ותן לי חמה וזה, ותרד, וקוראים לי איתודיס, קאמיר פילה, ובוינה, ומסבירים, והוא שואל...
0: וזה רגע... בטח הוסיף ללחץ הכללי שהיה יפה. שם.
1: ואז הקרוז, ראיתי אותו היום, חבר טוב שלי,
0: ישי,
1: מאיר את ההערות שלו, ובסוף זורק את המילה מלחמה. מה המלחמה? לוקח מנכ״ל הפועל תל אביב, האיש המשכיל את הטלפון, או המנהל המקצועי, ומסביר בכל רם, בעברית ובאנגלית, באנגלית. יש אירוע בצפון שפיקוד העורף בעקבותו שינה, זה לא משפיע עלינו, תהיו רגועים, קאם דאון, אבל היה פאניקה וטירוף, וזה היה כבר אירוע שיצא משליטה. ההתנהלות שם באותו רגע, מבחינתי זה היה המפתח.
0: אתה אומר שבעצם זה היה קטליזטור למה שקרה אחר כך, אולי עם התחושות גם של שחקני הפועל ירושלים, ואני לא יודע לגבי שחקני הפועל תל אביב, והם, שוב, הם חזרו לשחק. אוקיי, רגע.
1: אני הייתי אתמול בירושלים, ושאלתי את אנשי ירושלים טיפה, ואני, היה לי גם ויכוחים עם אנשים מסוימים מהמנהלת היום. אמרו לי אנשי הפועל ירושלים, השחקנים האלה, שגם חזרו מאוחר, מובלי, טריפל ג'יי וויילי, כבר חוו אירוע של לחצות לאקבה, לטאבה, למצרים, עם ילדה על הידיים, בלי מים.

0: שם 3-4-5, תודה רבה, אתם חוזרים למגרש.
1: אני ישראלי, נמרוד לוי, אנחנו לא משחקים עם הזרים, לא משחקים. שנייה רגע, אני שואל, אני מלא לך סילולה, אין פרוטוקול לדברים האלה, כמו שאמרתי, אנחנו קבוצה אחת, או שכולם או שאף אחד. רגע, מה היית מגיב לטענה הזאת?
0: אני בסוף קובע, אני הבעלים, אני המנהל, אני המאמן, אנחנו אחראים, זה חשוב לנו כקבוצה לשמור על התדמית שלנו, שאנחנו לא מוותרים, תעלו לשחק. פיקוד העורף מאשר את זה. אנחנו יכולים עוד לחזור למשחק הזה, היה 10 הפרש. אפשר לחזור לשחק.
1: תגיד, היה 69-66, שתי דקות לסוף הרבע, זה היה משחק שהיה בכיוון אחר, פתאום זה כאילו נוקאוט, והפועל תל אביב יותר.
0: אני אגב לא חושב, אני לא יודע גם, שזה קשור להפרש. זה לא נראה לי שבגלל זה הפועל ירושלים לא חזרה לשחק.
1: ה-10 הפרש פתאום נהיה כאילו זה היה חד צדדי, והפועל תל אביב היו יותר טובים. לא, היה 69-63.
0: אני, שוב, אנחנו פה כל הזמן מדברים על קבלת החלטות ועל כל מיני דברים שהיו יכולים לעשות אחרת. זה משהו שאני באמת חושב שעם הפועל ירושלים, גם זה היה מצטייר הרבה יותר טוב החוצה. בתדמית של הפועל ירושלים כקבוצה שרוצה, שחשוב לה לסיים על המגרש. אבל היא החליטה, ופה גם, זה עניין, זה דין לעצמה, רק היא החליטה את זה, אף אחד אחר לא יכולה לקבל את ההחלטה הזו.
1: ברור לי שהזרים הגיעו עם משפחות, ואולי עם ילדים, ובגלל שלא הסבירו, אבל ראיתי פתאום את מיסטר בורג.
0: אנחנו פה, 3 שנים, חיים בתוך החרה הזה, ועם כל הכבוד, למדנו לחיות, אני מדבר על הישראלים, אני לא מדבר על הזרים כרגע, למדנו לחיות, שעם כל הכבוד, שאם אין הזקה במקום שבו אנחנו חיים, אנחנו די ממשיכים לחיות כרגיל. אנחנו ממשיכים לחיות כרגיל. האם זה נורמלי? לא. האם זהו המצב? כן. לא הייתה הזקה. לא הייתה הזקה?
1: לא היה התראות להזקה.
0: נכון. אם הייתה התראה, והיו אומרים, אוקיי. חבר'ה,
1: לא היו התראות.
0: לא היו. וגם, למדנו גם לחיות במשחקים, שאם יש התראה, אתה יורד וחוזר לשחק. גם את זה עשינו.
1: אני חושב שגם היו התראות. מאיראן. אני אזכיר לך, הרי הליגה השנייה חודשה לפני הליגה הראשונה.
0: נכון.
1: והיו משחקים, אני זוכר את המשחק ביבנה.
0: אף אחד לא אומר שזה נורמלי.
1: לא, אני רק אומר, אני לא אומר שחס ושלום אם היה נופל טיל בליסטי באותם מגרשים, היה קורה פה אסון מטורף, ואנחנו חיים בעולם שלוקח סיכונים הרי.
0: דיברת על מבוגר אחראי? מישהו בהפועל ירושלים. אני לא יודע מי זה אגב, כי יש שם הרבה אנשים שאחראים. היה צריך לבוא ולהגיד, אנחנו מסיימים את המשחק הזה, לא משנה מה. או, ופה גם יש פה מבוגר אחראי מצד השני, מנהלת הליגה הייתה יכולה להציע את הרעיון הזה. תקשיבו, חבר'ה, אנחנו חייבים לשחק. הזרים שלכם לא רוצים לשחק? אין בעיה. יש לכם כמה ישראלים? יש לכם פה 5 ישראלים. בואו נסיים את הרבע האחרון. בואו נסיים את המשחק הזה. אי אפשר להשאיר אותו ככה באוויר. אבל זה מה שקרה. אוקיי, בסוף זה קרה. הם החליטו לא לעלות. הפועל תל אביב כן רצתה לעלות. עומר אסטרון סיים את המשחק. ואז נשאלה השאלה ההגיונית, ושאלו את דיוויד בסל, מנכ"ל המנהלת, מה עכשיו? הפסד טכני? הוא אומר, אני לא רוצה להתחייב, אבל כן. עכשיו, גם לפי התקנון, קבוצה שלא רוצה לעלות למגרש חזרה, גורלה, הפסד טכני. ופה אנחנו נכנסים לעומק, שגם זה יהיה פה קצת עניין תקנונים והכל. אתם יודעים שאני אוהב תקנונים ואני אוהב נימוקים. אז אתמול, אנחנו היום, זה כבר יום שלישי, אתמול מסתיים הדיון בבית הדין, ומתקבלת החלטה לקיים משחק חוזר, שאף אחד, בשום...
1: אחד בפול ירושלים.
0: אפילו בפול ירושלים, אני מניח, הופתעו לגלות שקיבלו את הטענות שלהם. הם שחרו את רועי רוזן, שהוא עורך דין מאוד מאוד חזק, שהוא היה עורך הדין של הפועל חולון, באירוע גנרטור בגנר, שהוא אירוע מאוד חשוב גם לסיפור, גם לסיפור שלנו. אוקיי? אז כמובן שמיד אחרי זה עירורים לבית הדין העליון של הפועל תל אביב, של מנהלת הליגה ושל איגוד הכדורסל שמערער על עצמו.
1: כי הם מבינים את הנזק העתידי שיכול לקרות לכל מיני מקרים קיצוניים שיקרו.
0: עכשיו, אחרי שיצאה ההחלטה, לא יצאו נימוקים. הנימוקים יצאו רק היום, זאת אומרת, כמעט 24 או 12 שעות לאחר מכן. ואתה קורא את הנימוקים, ואתה רואה, אוקיי, בית הדין הסכים עם כל הטענות של תובע האיגוד. הוא הרשיע את הפועל ירושלים. הוא הרשיע אותה. הוא אמר, אנשי הפועל ירושלים לא התנהלו כראוי, כי פיקוד העורף אישר לשחק את המשחק. היה צריך להמשיך לשחק. אז איפה פה הבעיה בסוף? היו 2 דיינים.
1: כולה וחומרה.
0: היו 2 דיינים. הם לא הצליחו להגיע.

0: להחלטה חד משמעית, פה אחד, האם מדובר בנסיבות מיוחדות או לא. אם זה לא נסיבות מיוחדות, הפסד טכני, הולכים הביתה. אם זה נסיבות מיוחדות, סליחה, וכאן באמת נכנס אותו תקדים של גנר, נסיבות מיוחדות, אז עושים משחק חוזר. עכשיו, שאלו אותי, עוד פעם, אני חוזר לשיחה עם ההורים שלי, שאלו אותי, למה לא משחקים את הרבע הרביעי רק? אז לפי חוקת פיבה אין את זה, אסור את זה. וגם בבית הדין אמר, אם מישהו היה מציג לנו איזשהו תקדים תקנוני...
1: לא היה איזה משחק ששיחקו חמש... היה איזה משחק באירופה משהו.
0: שוב, זה מה שאמרו גם באיגוד, וגם היום בבית הדין בפיבה, זה אסור. זאת אומרת, אין את הסעיף הזה בחוקה.
1: לא היה איזה משחק ששוחק... אני
0: גם לי יש זיכרונות כאלה.
1: יש איזה משחק ששוחק רק את החלק האחרון.
0: אני גם לי יש כל מיני זיכרונות, אבל שוב, זה מה שנאמר ומה שנכתב. ואז... אז בסוף, ברגע שלא הגיעו להחלטה פה אחד, אז הלכו עם ההחלטה המקלה, במקום הפסד טכני, משחק חוזר.
1: למה בתיק הזה?
0: כן.
1: שני שופטים.
0: אני לא יודע כמה שופטים יש בבית דין רגיל.
1: למה שני שופטים? כדי, הבנתי היום, אתה יודע, ממי שגם אני בדקתי קצת את הדברים, לא ברמה שלך, אבל בדקתי, אמרו לי, ברגע שאין הסכמות, אז לוקחים את המקל באירוע, אז למה אין שלושה? צריך...
0: אז עכשיו...
1: צריך הפיכה משטרתית, עבירה משטרתית.
0: עולים לבית הדין העליון, שם כן יהיו שלושה דיינים, אחד מהדיינים, פרופסור עודד מודריק, היה גם בדיון ההוא ב-2021, השניים האחרים התחלפו. אני נכנסתי היום לקרוא את פסק הדין מ-2021. ניסיתי להבין מה בעצם, על איזה טענות הסתמכו אז, שיכולות להשפיע גם על מה שאנחנו נראה היום בעצם, או מחר.
1: יום חמישי.
0: כן. בסוף רצו שהאירוע יסתיים באופן ספורטיבי על המגרש. וכשאתה מסתכל על הנסיבות באותו משחק, שחקני הפועל חולון לא הסכימו לחזור מחשש לבריאותם, נכון? כי הם חיכו את השעה הזו. התוצאה הייתה 60-55 לזכותה של גלבוע, זאת אומרת שגם אז חולון הייתה בפיגור, וגם היום ירושלים הייתה בפיגור, והיא לא הסכימה לחזור. השאלה שעומדת לפתחנו, מכיוון ואז בית הדין העליון הפך את ההחלטה של בית הדין, הפך אותה, וביטל את ההפסד הטכני, והפך את זה למשחק חוזר. האם, נוכח העובדה שיש תקדים שבית הדין העליון של האיגוד עצמו קבע, האם הוא יכול להפוך אותו? או שבית הדין העליון יגיד, רגע, רגע, זה בכלל לא אותם נסיבות. שם הייתה קבוצה ביתית. גלבוע גליל, שהייתה אשמה בסופו של דבר. היא הייתה אשמה בדבר הזה. היא זו שלא הכינה את הגיבוי. היום הפועל תל אביב, היא לא יכולה לי, היא לא אחראית לשום דבר. ואני אומר, אני חשבתי על היום, על קריית אתא נגד מכבי ראשון לציון. גם אז קריית אתא אחראית על השעונים, נכון? מה קרה בסוף? מה נתנו? משחק חוזר. זאת אומרת, כמה שאני רוצה להיות הגיוני, ולהגיד, אין סיכוי שלא הופכים את ההחלטה, כשמסתכלים על התקדים המשפטי ועל התקדים התקנוני, אתה יכול לראות את המקום שבו בית הדין העליון יגיד, חבר'ה, אוקיי, אנחנו כבר נדרשנו לזה בעבר, וזאת ההחלטה, אני לא יודע כמה יש לנו באמת פה איזשהו מרווח תמרון. עכשיו, בכל האירועים היום אמרו, לא, זה לא אותו דבר, זו קבוצה ביתית, אז הכל נאמר, ועכשיו זה כבר עניין משפטי, זה לא עניין של היגיון, וזה משהו שקשה לנו גם כבני אדם להתמודד איתו מול מערכת המשפט. בטח ובטח כחובבי ספורט. אבל צריך לשים את העובדות האלה על השולחן. האירוע הזה מסובך, ולא בטוח שהוא יצטיין בתוצאה, שאני חושב שרוב האנשים פה מקווים לה, שזה יהיה ניצחון של הפועל תל אביב, כי מגיע להפועל תל אביב לקבל ניצחון על המשחק הזה. מעבר לזה שהיא הובילה 10 הפרש, היא עמדה בכל התנאים. היא חזרה לשחק, היא עמדה על המגרש, היא שרה עם הסגל המלא שלה, היא עשתה הכל לפי by the book. ובסוף היא זו שאמורה להיפגע.
1: היה והסנר, דרך אגב אני אוסיף לך עוד מקרה, נעריה בתחילת העונה, שעונים, רמת השרון, נקבע משחק חוזר.
0: אוקיי.
1: אם אתה זוכר, די דומה למה שאמרת, קריאת אתא. היה ובית הדין משאיר את הפסיקה על קנה.
0: שיהיה משחק חוזר?
1: כן.
0: כן.
1: הפועל תל אביב מופיעה לא מופיעה.

0: להופיע, מה
1: אתה... חייבת להופיע.
0: חייבת להופיע?
1: שוב.
0: לא שברו את הכלים ולא משחקים?
1: אני חושב שהפוך. תבואו, תראו שאתם יותר טובים מהם על המגרש.
0: כבר יראו פעמיים.
1: אני אגיד לך מה, אם הם היו מפסידים את המשחק בירושלים, הייתי חושב שיש סיכוי שהם לא יפיעו. ברגע שהם ייצחו בירושלים, ויש להם עכשיו שני משחקי בית כדי להגיע לגמר, אני לא הייתי פוגע בעצמי. בסוף זה יפגע רק בהם. זה יפגע רק בהם. אגב, אם באמת המשחק החוזר יהיה משחק חוזר, זאת אומרת שמשחק מספר 3 הוא משחק 3, ואז המשחק בשבת, שהיה מאוד משחק 4, הופך להיות משחק מספר 1, וחוזר
0: תל אביב.
1: לאחד מנור המבטחים. זה סיפור מטורלל לגמרי. בתוך מקום מטורלל לגמרי, בתוך ענף מטורלל לגמרי, שכל פעם שאתה חושב שהגעת לתחתית של התחתית של הבור שאתה נמצא בה, אתה יורד, אתה חופר עוד קצת כלפי מטה. ואנחנו, לא, אתה, אנחנו עובדים בזה, כן, אבל אתה מסתכל על התגובות.
0: כדורגל.
1: מסתכל על התגובות של כל האנשים מסביב שאוהבים את הספורט, זוהבים, אוהדים שאוהבים.
0: חוג.
1: בצדק. אוקיי, בסדר. כאילו, הרווחנו את זה ביושר. עכשיו, בתוך כל הבלגן הזה, הקבוצות שיחקו אתמול. והיה משחק בסדר. משחק בסדר גמור אפילו. אתה יודע, אנחנו, כאילו, מגיע לים הדר שנתייחס אליו. הוא נותן פה חודש מהחלומות, ים הדר. שינה את כל הנרטיב של העונה שלו פתאום. וסיליה מיציץ' אותו דבר. שחקן שאמרנו מה וזה. תראה איך הוא נראה עכשיו. מעבר לסל הניצחון אתמול. רבע שלישי, משחק ראשון, נגד ראשון לציון.
0: ראשון לציון.
1: ניצח להם את הסדרה חזרה. פתאום אישו איינרייט.
0: זה הסיפור דרך אגב.
1: אישו איינרייט?
0: אני אמרתי את זה אתמול בשידור.
1: תן לי קצת כדורסל. אני אתן קצת לכדורסל.
0: יאללה, כדורסל. אז קודם כל, אמרתי אתמול בשידור, למיצ'יץ' יותר קל, שאלג'ה בריינד ובלייקני אינם. גם כשאתה יודע פחות או יותר מחוגים המקורבים איך אומרים, לחדרי הלבשה, איך הפועל ירושלים תמיד היו מנצחים אותם? היו מצופפים את ההגנה, מנסים לא להיות מוקים באחד על אחד, ולהכרח את הפועל תל אביב למסור את הכדור. משהו שהשחקנים, ההם, לא אהבו למסור את הכדור. פתאום עכשיו, השטף שלהם אחרת. השילוב בין ים הדר למיצ'יץ', פעם זה מוליך את הכדור, פעם זה מוליך את הכדור, שלא לדבר גם על האירועים שקריס ג'ונס נכנס, ואז זה בכלל שלושה יוצרים, אבל שם אתה צריך איזה מצ'אפים מיוחדים בצד שני, שלא יתקעו אותך במיסמצ'ים. ופתאום הפועל תל אביב, שוטפת, מפרגנת, נעימה לעין, מבליטה את היכולות האישיות במסגרת מה שיש להם. עכשיו, קח את סיפור ווינרייט, מיסטר ווינרייט. משחק ראשון, בסדרת רבע הגמר הפלייאוף, כבודו בכלל...
1: לא נרשם.
0: לא נרשם. אמרתי את זה ממשחק מספר 2, שידרתי את המשחק הזה, אמרתי, חברים, תראו איזה פלא. מוטלי 5, אודיאסי 5, זה היה משחק שאודיאסי נפצע, תומר גינת ב-4.
1: ואיש חוזר לעמדתו הטבעית.
0: 3, ושני גארדים. זה נותן לאיש אש ווינרייט קודם כל לשמור בקרוס-מאץ', מה זה קרוס-מאץ'? לא לשמור את עמדה מספר 3, לשמור עמדה שהוא יכול ללחוץ את הכדור, לעטוף שחקן עם הגודש לו, קווי גרנט, ארפר, ולהיות פעיל בסוויץ'ים בפיק אנד רול, כי אז אין מיסמאץ', הוא מקבל מישהו גדול שהוא יכול להגיב איתו יותר טוב, אלה ואחד דברים. ואז גם תומר גינת, שחזר לא טוב באופן אישי, לא חד, אני גם, אתה יודע, לפעמים אני שואל ששחקן פצוע, יש דברים שכן אפשר לעשות כדי לבוא ולהיות חד אחר כך. אירובי בצורה כזאת, אנאירובי בצורה אחרת, אופניים ככה, לא משנה. ותומר לא, אתה יודע, מנסה את החיתוך האחד שלו, מקבל את הכדור טוב, את האופנסיב ריבאונד, יש לו איזו שלשה פתוחה, הוא לוקח אותה, אבל השקט שלו, הניסיון שלו, הגודל שזה נותן פתאום שהוא משג ביחד עם ווינרייט, זה נראה אחרת מאשר בלייזר 4 וקוק 3, מה שהם שיחקו משחק ראשון נגד ראשון. אז זה סיפור ווינרייט, ריבאונד התקפה אתמול, אני אמרתי בזמן הריבאונד התקפה, זה בסוף שהמאמנים באים לרעיונות, הם אומרים דיטיילס, דיטיילס, זה הדיטיילס. הוא לקח ריבאונד התקפה, גרם לארפר לעשות לו את העבירות, זה הסל של, איך אומרים, שמנע מהפועל ירושלים לנצח את המשחק. אני לא נכנס לשלשה האחרונה, 12-13 שניות לסוף המשחק. אז זה הסיפור של הפועל תל אביב, מעלה את איתי סגב בחמישייה, כדי לא לסבך את מוטלי בהתחלה בעבירות.

0: עבירות, להרוויח עוד איזה עומק טיפה, היא חסרה, היא פחות עמוקה ואיכותית מאשר אז, אבל נגד הפועל ירושלים הזו, זה הספיק.
1: הפועל ירושלים הזו, זה הפועל ירושלים שנשארה בעצם עם ארבעה זרים, ארבעה עזבו, נשארה עם ווינסטון והארפר בקו האחורי, סמית וסקפינצב בעמדות הפנים, קרינגטון עדיין כאן, כמובן כמתאזרח, ועוד, הם בסגל של הפועל ירושלים, הוא אמנם חסר לעומת מה שהיה, הוא עדיין סגל ראוי להיאבק איתו, כמובן שהוא בעייתי, והוא לא ורסטילי, וחסר להם את העוצמה, כמו שאנחנו תמיד אומרים.
0: חיכיתי למילה עוצמה יהודית, חיכיתי.
1: חסר את העוצמה, אבל גם אתמול הם היו במרחק שתי החלטות נכונות בדקות האחרונות, מנצח את הפועל תל אביב.
0: אז זהו. אז זה הסיפור. הסגנון של הפועל ירושלים זה המון בידודים, מדברים על הטארגט גיים של הפועל תל אביב, אז הפועל ירושלים זה גם טארגט גיים, מסמנים את השחקן שרוצים לתקוף ונותנים לארפר לתקוף אותו. עכשיו, ארפר, שופטים באו בהחלטה, לא נותנים לו את העבירות שהוא מקבל, לא נותנים לו את כל המגעים שהוא יוצר ונופל, לא נתנו לו אתמול, זה תסכל אותו, זה גרם לו לקחת זריקות מבחוץ, הוא מסוג השחקנים שיכול להחתיא לך את כל הזריקות ואת השתיים האחרונות לתת. אתמול הוא לא הצליח לתת אותם, אם הוא נותן אותם כמו בשנה שעברה זכרת, אבל ראית שהוא אחרת, שהוא לא שקט, הוא קצת עייף, הזריקה שלו יותר קצרה.
1: אבל אמר יונתן אלון, אני הולך איתו באשהו במים, ברור לי שזו החלטה, שאני תמיד אלך איתו.
0: אני חושב שהוא צריך ללכת עם קרינגטון, אמרתי את זה גם בזמן השידור, קרינגטון עשה סל על מיצ'יץ', לא היו צריכים לסקל ונרייט, היו צריכים להביא את מיצ'יץ' לפיק אנד רול, ניסו, הלכו מלמטה, הסתדרו.
1: ואם הולכים על הארפר כבר, וחזרת מפסק זמן, אתה, עוד פעם, זה מאוד שבלוני, לתת לו את הכדור ולהגיד לו, בוא תנצח. האם יש משהו ש... אוקיי, ככה בפעמים דיברנו על לא ראינו מעולם את התרגיל לארפר, זאת אומרת, נתנו לארפר את הכדור, הוא באחד על אחד.
0: זה לא עניין של תרגיל, זה עניין של עקרונות משחק. עקרונות משחק. כשהוא חודר, או כשהוא עומד באמצע, ואתה לא רוצה להביא לו פיק אנד רול, כדי שלא יהיה חילופים וטרפים וצפיפות, אתה צריך להסיק את המגינים באיזה פלר סקרין, באיזה חיתוך, באיזה תנועה ללא כדור. וגם הוא, עם הניסיון שלו, היה צריך לעשות מהמהלך הזה משהו יותר טוב, אבל הוא היה עייף, הוא היה מתוסכל. אתה יודע, יש גם המון היום ורסיות של גארד לגארד פליי, גם אם הפועל תל אביב לא רצו את החילוף, ורצו שוונרייט יישאר, אז מביאים עוד איזה מישהו שיהיה מעורב, אבל קצת יותר מהר. הייתה פה עוד החלטה מעניינת, הרי טודיס, ב-40 ומשהו שניות, לקח את הכדור בחלק הקדמי, אמר, אני רוצה 2 for 1, זאת הסיבה שאני רוצה 14. דרך אגב, אתה יכול גם במגרש שלם, להגיד לשחקנים בפסק זמן, אנחנו...
1: עושים את זה מהר.
0: עושים את זה מהר, אז אתה לא צריך רק ללכת לשם, אבל זה מסמן עוד יותר את זה. אז אחרי הזריקות, אני כבר לא זוכר מה היה, זריקות עונשי נדמה לי, אחת, הפועל ירושלים לקחו גם כן ב-37 שניות שם, כשהם הובילו נקודה. אז אני מכיר את כל ההוא בחוכמים, שלא עמדו על הקו שנייה בחיים, ולמה לקחו קדימה, אוקיי. ולקחו מהחלק האחורי, והתקיפו 24 שניות, ולא עשו סל, ואלה הולכים ועושים סל ניצחון. ואין לך אופציה לכדור, מה אז תגידו, אז אתה יודע, זה הסיפור של ההחלטות תוך כדי משחק. אני חושב שיונתן אלון מתח את החבל במשחק הזה קצת יותר מדי.
1: זאת אומרת?
0: היה שם איזשהו רגע שההרכב היה אובר, בורג, צוף, נמרוד לוי, סקפניצב, משהו כזה. זאת אומרת, אנחנו, אני אפילו זוכר שאמרתי את זה באוויר, והיה לנו את גיא ואת רמי שעשו עבודה מצוינת, ישר על הספסל, טרח, אתה רואה אותם. טאק, הרפר, סמית, קרינגטון,
1: ווינסטון, כן.
0: ווינסטון, אתה רואה. עכשיו, שאלתי מתי יהיה הרכב שלושת הגארדים, אז אולי קצת חיכו שבצד שני יהיה קריס ג'ונס, ביחד עם מיצ'יץ' ועם ים הדר, ולא תמיד זה הרכב שוונרד שלוש, קצת קשה לך... לתקוע את אחד מהגרדים האלה על שלוש כזה, או אפילו על בלייזר. ותגיד לי, בלייזר הוא לא פוסט-אפ, הוא לא ילך אליו, אבל בלייזר הולך לריבאונד התקפה, אז זה דברים שאתה בא מוכן מהבית. אני חושב שדימה, היה לו משחק סביר ומעלה טוב מאוד, פעם אחת בהגנה ופעם אחת בנעילות, אפילו לא מחפשים אותו. מוטלי לא שומר. עכשיו, עוד אחד מהמדדים המקצועיים לגבי הפועל ירושלים זה, ג'סטין סמית במשחק מספר אחד, אף לטבעות, אף.

0: הפועל תל אביב לא שמרת פיק אנד רול טוב. ולא שחקו מספיק את האירוע הזה, היה יותר מדי בידודים, יותר אחד, יותר מדי אחד על אחד, ג'סטין סמית לא היה מספיק מעורב במשחק הזה, והם יכולים לבוא בטענות על עצמם, הם הפסידו את המשחק, הם יכלו לקחת אותו.
1: תראה, משחק מספר 3 הוא משחק מאוד מוזר, כי אתה לא יודע מה המשמעות שלו, זאת אומרת, אתה לא תדע...
0: למה לא תדע ההחלטה?
1: אני אומר, אתה תדע רק כשיגיע את המשחק, אגב, אנחנו עכשיו השעה 12:40, ואני לא חושב שקיבלנו הודעה לגבי איזה שעה מחר העירו.
0: מתי העמדה לדין של יונתן אלון?
1: למה?
0: העמידו אותו לדין, תופעי האיגוד.
1: עוד פעם העמידו אותו לדין, מה עכשיו?
0: לא, למשחק הראשון.
1: לא ראיתי.
0: העמידו אותו לדין, אוקיי. תגיד, מה זו הפרסה הזאת? תעמידו את אדלסון. אחד דיבר בעברית, אחד דיבר באנגלית. שניהם אמרו את אותו דבר. יונתן אלון, כאילו אחריות שילוחית, לא גרם הוא אחרי, לא גרם לשחקנים שלו לשחק. תגידו, מה אתם מסתלבטים? זה עושה, אתה יודע, זה עושה שם רע לבדיחה אפילו. את יונתן אלון, על מה אתם מעמידים את המאמן? תגידו, אין לכם משהו יותר הזוי לעשות? נו.
1: בקיצור, משחק מספר 3, עד שלא ידעו מה התוצאה של משחק מספר 1, אתה לא תדע האם זה יכול להיות elimination game, ואז הפועל ירושלים צריכה על הנייר לבוא עם החרב על הצוואר, אלא אם כן, בתוך תוכם הם כבר רוצים לסיים את העונה הזאת, שזו גם אופציה. ואם פתאום משחק מספר 1 הופך להיות משחק חוזר, אז המשחק הזה יכול להיות משחק החזרה של ירושלים לסדרה. היא פתאום יכולה... בעצם לבטל את זה שהיא איבדה את המשחק הבית שלה. זה באמת אירוע קשה, אני לא מכיר כמותו, אז קשה לי גם להסתכל אפילו, פשוט המאמנים צריכים להגיד להם, עזבו את המסביב, זה 0-0 במשחק כדורסל. אנחנו צריכים לנצח. זה הכל. מה, כן 1-0, כן 2-0, זה לא משנה. תבואו, תנצחו.
0: ויילי נסע?
1: כן.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת?
0: לא, אתמול אמרו לי בהיכל, הוא עדיין בירושלים, הוא יטוס בלילה.
1: לא,
0: אתה יודע, הם נסוע, הוא כבר נסע, וראינו תמונות שנוע.
1: אתה אומר...
0: לא יודע, אני סתם כבר, אתה יודע, בעולם שהמטורף...
1: אני בסדר, אז נקום בבוקר, והוא יהיה בסגל, נו מה, אנחנו יכולים לדעת, אי אפשר לדעת כבר. שוב, האחרונים שאני בא אליהם בטענות שעוזבים, אלו שחקנים זרים שלא רוצים להיות פה.
0: חד משמעית.
1: במצב כזה. עם זאת, יש פה קבוצות שצריכות, או קבוצות, מנהלות, שצריכות לנהל את הדבר הזה.
0: אפרופו,
1: כן.
0: ויילי, קבוצות שצריכות לנהל, ראיתי טנקינגס היום בשידור.
1: טנקינגס זרק...
0: אז זהו, אתה באת, איך אומרים, אתה באת מהאירוע, דבר עליו.
1: דבר, תראה, הרבה שאלו גם, זה טנקינגס הרי ברח מפה. במבצע, אני לא זוכר אפילו איזה, מה זה היה, שומר חומות, אני לא זוכר אפילו.
0: אני חושב שבתחילת הבא...
1: זה היה
0: משהו.
1: אחד מהם, הוא ברח.
0: זה הלילה שג'יקיץ' ישן בשדה תעופה, זה אני חושב באותה תקופה,
1: אוקיי, אז הוא עזב. ועכשיו, שעוד פעם יש פה בלגן, אתה רואה שהוא נשאר, ונשאר ומשחק, שיחק במשחק המריבה ביום שני. והיום שאלו אותו, אז... שרותם שאלה אותו, למה נשארת הפעם? הוא אומר, קודם כל, אני ידעתי למה אני נכנס.
0: אוקיי. Okay.
1: שזאת תשובה מצוינת. שאגב, הייתי רוצה... שכמה שקשה לי להגיד את זה, כל מי שמשחק כאן היום, ביום, מאז מרץ, ידע למה הוא נכנס. זה קשה להגיד את זה, זה לא פותר את האחריות, אבל בגדול ידענו כולנו לאן אנחנו נכנסים. גם השחקנים הזרים, אבל שוב, לא יכול להשאיר אותם.
0: אבל זה קשה, אתה במגרש, פתאום מורידים אותך, ואתה נכון, מקבל נכון. טלפון מהאימא בארצות הברית שרואה ב-CNN שהתחילה החגיגה.
1: ואז הוא אמר, שאלה אותו, אז למה בירושלים? אז הוא אמר, בירושלים התייחסו אליי לא טוב. זאת אומרת, לא התייחסו אליי בצורה, אני רוצה את הציטוט.
0: קשה לי להאמין.
1: את הציטוט, לא, ככה הוא אמר.
0: לא, קשה לי להאמין שזה, שהתייחסו אליו ככה.
1: אני רוצה את הציטוט המדויק כדי לא סתם, לא לטעות, נקרא לזה ככה. איפה זה, וואי, כמה הודעות קיבלתי היום ולא ראיתי כלום. רגע, תכף אני אהיה עם זה. כן, כי אגב, הוא סיין את המשחק בחמש עבירות, עם עבירה טכנית. אוקיי. מה גרם לי להישאר הפעם בארץ? לומדים לחיות ככה, כמו אנשים בישראל.

0: למדתי איך להתמודד עם הסיטואציה הזו. גם ידעתי למה אני נכנס הפעם. התמודדתי עם כמה השלכות קשות מאנשים מסוימים בירושלים. זה פשוט מגוחך. אני חושב שהם לא מתייחסים לשחקנים שלהם בצורה הנכונה. סוף ציטוט, זאק הנקינס.
1: כפוי טובה או ש...
0: אני לא...
1: אני שואל, אני לא יודע, אני... איך אפשר לדבר, כאילו... למה לא דיברת אז?
0: שאלה יפה. אני לא יודע. הופתעתי לשמוע את הדברים האלה מהנקינס היום, כי לא חשבתי... כי זה מרגיש לי... אני לא יודע אם כפיות טובה, אבל זה מרגיש לי כמו משהו לא במקום כרגע. זאת אומרת, תתעסק בעצמך, תגיד, הפעם היה יכול לסיים את הסינק ולהגיד, ידעתי למה אני נכנס.
1: הוא היה בראשון.
0: נכון.
1: הוא הגיע לירושלים, הוא מכיר את ארצנו הקטנטונת.
0: נכון.
1: הוא מכיר את השיר של רמי קליין?
0: ירושלים הקפיצה לו את הקריירה, כן? הוא היה שם בתקופה מצוינת. אוקיי, בסדר. לא יודע. אתה יודע שבמצעד הטרללת של השבוע, זה אפילו לא בטופ 10. זה לא קרוב אפילו. וואו. אז שוב, אז משחק מספר 3 יהיה משחק מוזר. אנחנו נצטרך לגלות מחר במהלך היום מה תהיה המשמעות שלו. זו סדרה אחת. כי אני לא יודע, אפשר גם להיכנס לירושלים ומה שקרה שם עכשיו עם זה שעזבו הזרים, אבל פה, אוקיי, זה משהו ש...
1: תראה, אמרו לי אתמול אנשי הפועל ירושלים, אתם יכולים להעביר ביקורת כמה שאתם רוצים, אבל תבינו, אצלנו השחקנים, כולם בשנה הבאה יכפילו את השכר שלהם.
0: איפה?
1: מה זה?
0: מה זאת אומרת יכפילו? איפה הם יכפילו? בקבוצות אחרות?
1: גם אם יצטרכו להישאר בירושלים, זה יהיה בכסף אחר.
0: בוא אני אשאל אותך שאלה אחרת, שזה משהו קצת יותר בתשתיתי על הפועל ירושלים. מתוך 8 הזרים שהיו עכשיו בירושלים, בקבוצה הזו, נכון לליל יום ראשון, כמה זרים אתה משאיר לקבוצה הבאה?
1: לא יודע כמה זרים אני משאיר, אני רק יכול להגיד שהשילוב בין ארפר לווינסטון לא ענה על הציפיות.
0: אוקיי.
1: ואני זוכר אפילו את אותו משחק נגד טורק טלקום, שאתה אומר, רגע, זה הרגעים שאני צריך את קשיוש, כי אם ארפר נסתבך בעבירות ולא טוב, אני צריך את לא את הספידי סמית הזה. למרות שדווקא אמור היה להיות שספידי סמית, מבחינה הגנתית, הוא אולי השילוב היותר טוב, אבל אתה זוכר כבר מה קרה בין שניהם אז. קרינגטון זה שאלה גדולה.
0: קרינגטון הוא מתאזרח.
1: אבל זה מפתח גדול לכל האירוע.
0: אני שואל על הזרים של הפועל ירושלים. כי הרי כל הדיון של העונה הזו, שהוא דיון קצת עכשיו נראה כמו קצת מוזר, אבל... האם זה מספיק טוב?
1: ג'סטין סמית מקבל כסף גדול יותר במקום אחר בשנה הבאה? אני אומר לך מידיעה, כן.
0: אוקיי.
1: ויילי מקבל כסף אחר בשנה הבאה מידיעה? כן.
0: האם אתה יכול להגיד שאוסטין ויילי בשנתיים האלה, שמאוד חיפשנו ואמרנו וניסינו לאחז, אוקיי, הוא שומר טוב והוא מסיים והכל.
1: והוא נוכחות והוא ריבון.
0: אבל מה היה שם בסוף?
1: אני לא אוהב את סוג השחקן הזה. אני לא אוהב את סוג השחקן הזה, אני מעדיף...
0: הוא סנטר יורליג?
1: אני מעדיף, יש... תראה, הסנטרים ה... למי אתה יכול להשוות אותו? אתה יכול להשוות אותו לקווריוס אייס, אתה לא יכול... שנייה.
0: אוקיי.
1: מבחינת, קווריוס אייס לא שחקן התקפה, יותר הגנה. ויילי לא שחקן התקפה, יותר שחקן הגנה. אני לא מכניס אותו לטריק ג'ונס, למוזס רייט.
0: ג'וש ניבו?
1: רגע, לג'וש ניבו וגם לדן אוטורו. אני לא מכניס אותם למובילים האלה שעפים בפיק אנד רול. זה לא השחקן, למרות שכשהוא הגיע לארץ, ואני אגיד את זה בפעם המאה, שהלכנו לראות את הקליפים שלו, למה הוא היה MVP בטורקיה, הוא כן פיק אנד רול ודנק וכל... דרך אגב, היום פורניה נתן למוזס רייט. לטריק... מי משחק איתו שם? זה שעבר מ...
0: טייריק ג'ונס.
1: טייריק ג'ונס, אני כבר, תמיד, מוזס רייט זה וז'לגיריס, אני כבר היה שם, הוא נתן לו...
0: ממני לא תקבל את הישוע הערב, אני יותר מבולבן ממך.
1: לא, לא כבר, תקשיב, הוא נתן לו במעבר היום, הוא רץ כטרלר, הוא נתן לו את הכדור, הוא דפק דנק בוואקה. המזל שלא צריכים לסקי יותר בוואקה, כי זה משחק מספר 5, יהיה בשלום ואחווה.
0: שהם בשלום והם באחווה.
1: כן, אז... אז ויילי גם יקבל חוזה יותר גדול. למה אני אומר את זה? כי בהפועל תל אביב, למשל, בקבוצה הזאת של המיליונרים...
0: לא אהבתי את הסינק הזה.
1: גם אני לא אהבתי את הסינק הזה. חד משמעית לו בגלל זה. לא, אתה יודע, לא צריך להגיד את זה. כי כשאתה מפסיד בבאר שבע, אז לא סופרים, לא אומרים לך, התקציב של באר שבע עם תקציב נמוך ניצחה אותך. לא סופרים תקציבים
0: שמסופרים. וגם לא סיפרת שהפועל...

0: פועל תל אביב שיחקה בלי שלושה מהשחקנים הכי טובים שלה.
1: מה זה שלושה? פועל תל אביב היו עם 14 זרים השנה, ונשארו, אתה יודע, קוששו. מי שנשאר בסוף, נשאר, זה ממש ככה.
0: כן?
1: כי אפילו קסלר אדוורדס לא הגיע לארץ.
0: ורנדולף עד שהוא חתם, אז הוא נפצע.
1: נפצע בדיוק, לא, לא חסר.
0: אז בוא נגיד שקבוצת המיליונרים זה בסדר, היה נכון להגיד את זה אולי לפני חודשיים.
1: אבל זה לא משנה. אל תתעסק ביריבה שלך, זה כלל ראשון, אני... כלל ראשון, אל תתעסק עם היריבה.
0: וזה גם נורא מעצבן, אני חושב, את אוהדי הפועל ירושלים, שבעצם אתה מקטין את הקבוצה שלך. מי? אנחנו הפועל ירושלים!
1: כן, אז...
0: תקומו, תראו מי אתם!
1: לעומת זה, בהפועל תל אביב, הרבה שחקנים לא יקבלו יותר כסף ממה שהם קיבלו עכשיו.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת, אתה יודע בדיוק על איזה שמות אני מדבר. מיצ'יץ' לא יקבל יותר ממה שהוא מקבל. אתה מבין, דנו טורו...
0: לא, יכול להיות שכן דנו טורו דווקא אולי יקבל
1: לצורך יותר גבוה. אבל הוא כבר סגר בהפועל תל אביב לכסף יותר גדול. זאת אומרת, ידעו לפתור את הבעיות האלה, אז הפועל ירושלים יעשו... תראה, אני לא רציתי בשבוע שעבר לדבר על סיפור סשה אוברדוביץ'. אני גם לא רוצה לדבר עליו עכשיו, כי אני רוצה לשמוע באמת שהוא שם.
0: כן.
1: ויש לזה נגזרות עם הבחורצ'יק הזה מגיע לפה.
0: תראה, יש פה פתח סוגריים מאוד גדול על, על מה, איך המצב הביטחוני שלא משתפר, כאילו, ולא גם לא עושה סימנים של להשתפר. זאת אומרת, אם אנחנו נהיה כל הזמן באיזשהו חשש מתמיד מסבבים או זליגות, נקרא לזה מאיראן, התפיסה לגבי הכדורסל הישראלי צריכה להשתנות איך שבונים את הקבוצות פה. עכשיו אני אומר, אוקיי, יגידו, כן, חמישה זרים. לא, הקבוצות צריכות להיבנות על הישראלים שלהם. כי רק ככה נוכל להמשיך ולשרוד את הדבר הזה. וזה מוזר להגיד את זה שאנחנו חודש אחרי שיטת ישראלים שכמעט גמרה את הענף. אבל אם אנחנו מסתכלים לעצמנו עמוק עמוק בתוך הלבן של העיניים במציאות שלנו, אנחנו צריכים פה ישראלים, אנחנו צריכים פה יהודים. אין מה לעשות. זה המצב. זה רע, זה מצב מחורבן ממש, אנחנו מדברים על זה. אבל אם אתה רוצה להמשיך לשחק פה, ושלא כל פעם שיהיה פה טיל, כל הזרים יברחו הביתה ואתה תישאר ערום, אתה צריך שהחלק המשמעותי של שלד השחקנים שלך יהיה ישראלי.
1: כן, אבל שהקבוצות הבחירות, שלושת הבחירות, ישחקו באירופה, ובמפעלים של היורוליג,
0: הם לא יהיו פה.
1: בדיוק, הם לא יהיו פה, יהיה להם עוד פעם, בייס אחר.
0: נכון, נכון, נכון. ולכן הם, אבל,
1: לכן,
0: אבל הם יוכלו כן להחזיק את השחקנים הזרים האלה שלא יגורו פה רוב הזמן, או שיבואו לפה לגיחות, כי הם יודעים תמיד שיש להם את הלאן ליפול. אבל 10-11 הקבוצות האחרות, אין להם לאן ליפול. זה הבית שלהם. הם יהיו פה ויגורו פה. ושוב, הייתי רוצה שנהיה במצב ממש שונה אחרי כמעט 3 שנים, שנוכל לחזור לשפיות גם ברמה הספורטיבית. אבל אם אנחנו מסתכלים עמוק עמוק פנימה ורואים שזה המצב, אני חושב שהקבוצות, אבל עוד פעם, זה גם עניין של איכשהו לאחד את כל המערכת סביב המטרה הזאת, ולהגיד, תראו מה קרה לנו פה בשנה הזו, אנחנו לא יכולים לראות ככה בשנה הבאה, אולי אפילו להתיר את חוקי הישראלים, זאת אומרת...
1: כן, אבל אוקיי, מה יהיה אז בישראלים? נמרוד לוי את המשיר?
0: לא ירושלים, אני מדבר על ירושלים.
1: לא, כבר אני מחבר את זה לזה, כי ברור הרי ישראלים, איפה תמציא ישראלים? כולם יחזרו מהקולג'ים?
0: אני לא יודע.
1: אז ייצאו לך עוד 10 לקולג'ים. אין פה הרבה חוכמות. אבל אתה יודע, אתה מסתכל על המשחק אתמול, בהרכב חסר, שאנשים מקבלים במה, אז מיסטר בורג, לעניות דעתי, ישחק אתמול קצת יותר מדי דקות. אובר לא יציב בעליל, יום אחד רוקד על המגרש בעמק, ברבע הזה, ו... יום אחד בשנה שעברה מנצח את הפועל תל אביב, ועכשיו פחות טוב, גם בצד ההגנתי ים הדר ברגעים שפגש אותו, הלך עליו, נמרוד לוי פתח את המשחק בסערה, ומאוד לא יציב, לא יודע מה להגיד לך, מאיפה תמציא ישראלי?
0: גם ברטימור אתמול לא שיחק עדיין פצוע, פלטין לא שיחק אתמול כמעט.
1: פלטין, כן, בדיוק. תראה, פלטין, המון פעמים, איזה עמדה פלטין?
0: 2-3-1 2-1.5 כן.
1: הוא מסק 3 בפועל תל אביב, הוא מסק 3, שמחליפים את ה-3, אז הוא יוצא את
0: קור. איתו לי שוב חזר לצמצם רוטציות, גם מפתח זיו לא משחק, גם פעתי לא משחק, סגב משחק בהתחלה ואז לא חוזר, ברתי מור בסגל אבל לא משחק.
1: כל שוב לא נרשם.
0: לא נרשם אפילו כל שוב. אז יש ישראלים, פשוט מיושבים שם, אבל זה לא העניין. שוב, אני אומר דברים מתסכול, גם אם אני יודע שמציאותית זה לא יכול להחזיק, כי כל יום עוזב פה עוד שחקן למכללות. אבל אני אומר, אנחנו לא יכולים לחיות עכשיו במצבנו הנוכחי על זה שאנחנו...

0: נהיה תלויים בחסדי הזרים, אם הם מוכנים להישאר פה או לא מוכנים להישאר פה. זה סתם, נקרא לזה נקודה למחשבה לקראת המשך העונה הזו.
1: על רקע זה שגם בקיץ הצטרכו לפרוע את השטרות, מה שנקרא, ששביטת השחקנים, כן. וההסכמות והקולות שנשמעים, הם ישלמו על זה, שישה ושישה.
0: נגמר המשחק בחולון. בסדר, נגמר המשחק בחולון, תכף נדבר על המשחק והסדרה, לא הרבה, אבל נדבר עליה. נגמר המשחק בחולון. תנאל ארצי הולך לידינו באזור מרכז המגרש. פתאום איזה אוהד דופק עליו, אתה לא שמע את כל הכללות, אבל נביחה, נביחות, וארצי קפס לו הפיוז. אז הוא אומר לו, בוא, בוא לפה, בוא עכשיו וזה, ומה הוא אומר לו, האוהד, מה בסוף שמעתי? אתה עדיין בשביטה, הוא אומר לו. אתה עדיין בשביטה. עכשיו, זה היה מאוד קרוב להגיע לאימות פיזי לא נעים בין ארצי לבין האוהד הזה, אם לא מחזיקים את האוהד האוהדים האחרים ואת ארצי השחקנים. אבל אדם הרע הזה, של... אני חשבתי שנגמר בנועדי חול...
1: היה משחק בנתניה, נכון, נכון, שם נכון. התחבקו, התנשקו, דווי לא, דווי.
0: אבל היום ארצי היה פחות טוב, ואז מיד האוהדים מתהפכים עליו. או לא אוהדים, כן? אוהד הזה ספציפית. או אולי היו שם עוד כמה, לא משנה, וזה היה אחד ברגע הזה. זה רק, אתה יודע, רק כדי להמחיש את מה שאתה אומר בנקודת הסנטימנט.
1: כן.
0: זה בכלל לא קשור למה יהיה על השולחן. הסדרה הזו בין מכבי תל אביב להפועל חולון, דיברת על זה בתחילת הפרק, מאוד רצית או רצינו לראות שם תחרותיות. לא קיבלנו את זה, לא במשחק מספר אחת. וגם לא במשחק מספר 2. שוב, במשחק מספר 1 הוא היה גם אנומליה, לא היה קהל, קצב מאוד מהיר, אווירה קצת של סאמר ליג, כולם זורקים, כולם קולים, חולון הורידה לנקודה, לכאורה הייתה שם, לא באמת. היום, בבית שלה, עם הקהל, אמצע רבע שלישי במינוס 25.
1: אבל היה 9-8, ריצה 14-15-0
0: של הקהל. 17-0 אפילו, כן.
1: 17 של הבחור הזה, הצרפתי הזה.
0: ג'לן הורד.
1: ג'לן הורד.
0: איך אתה יכול להסביר לי, וזה משהו שגור ואני דיברנו עליו כל השידור, איך אתה יכול להסביר את זה שמכבי רוצה יותר מחולון? איך אפשר להסביר את זה?
1: תראה, חולון לא עמדה בסיטואציות האלה. לא עמדה בסיטואציות האלה. השחקנים האלה, עם כל הכבוד להם...
0: מאוד לא מנוסים.
1: לא מנוסים, ולא מספיק איכותיים. אולי הם זולים, אולי הם רעבים, אולי הם התחברו לדנ"א שחולון רוצה. ואנחנו סיפרנו גם סיפור, כי כל כך רצינו שתהיה סדרה, ושתלך לארבעה, חמישה משחקים זה מטורף, כן, אבל שהיא תלך לזה, וחולון לא כאלה טובים, חולון לפני שבועיים, הפסידו באלן אלן, למכבי רמת גן בזיסמן.
0: 110 נקודות חטפו גם.
1: כן, אז עם כל הכבוד, עם הסופרלטיבים שרצינו לתת, יאללה, וזה...
0: אבל הם קיבלו כל מיני דבר, כל מיני הנחות בסדרה הזו. מכבי תל אביב, משחק מספר אחת, מגיע עם שבעה שחקנים, בלי קהל באחד.
1: שלושה זרים.
0: בלי לוני ווקר, בלי בריסט, שבעה שחקנים, בלי קהל.
1: היום
0: אתה אומר, חולון מגיע בסגל מלא, אבל היא איבדה את קרופט, והעובדה שקרופט לא משחק בסדרה הזו בינתיים, גם משפיעה מאוד.
1: שחקן מיוחד מאוד.
0: כן, כן, משפיעה מאוד על הצד של חולון, אבל גם אם היה קרופט, זה לא היה פותר את בעיית הריבאונד.
1: אז הנה, היום הם נחשפו לבעיות, שאולי בתחילת העונה, ארבע קטן. דיברנו על זה כמעט כל שידור, כל פודקאסט, כל BCL גיים, ארבע קטן, לא מצאו את הארבע האימתני. הם נאלצים לסק עם סונוגו, זלמנסון המחליף שלו, ארצי וקררה בארבע.
0: שחקו, ניסו כמה דקות היום סונוגו וזלמנסון.
1: אבל זה נגד מכבי לא הולך, זה לא הולך. גם אם ישחקו סורקין והנקינגס ביחד ושיחקו.
0: במשחק מספר אחת הם שיחקו הורד בשלוש, סורקין בארבע והנקינגס בחמש.
1: טוב שלא אמרת לי ריימן בשתיים. אז ארבע קטן, צריך שם ארבע עוצמה וזה, זה עדיין... אבל יש בסיס בחולון, הקהל קצת חוזר, אלא אם אתה מספר לי לתקרית היום.
0: אני לא יודע כמה, אתה יודע, שוב, לא, חולון לא הסיפור פה, כן, מכבי זה הסיפור. מכבי היום פחות, אבל היא קבוצת התקפה כל כך נעימה, כל כך כיפית לצפייה.
1: כי זה הכל עניין של הרגלים.
0: אין בעיה, אבל יש קבוצות שרצות ולא מצליחות להגיע לרמת הביצוע הזו.
1: כי פעם אחת הם יותר כישרונים, פעם שנייה הם יותר מאומנים, פעם שלישית הם יותר מתחזקים את זה, פעם רביעית הם נפגשו כבר בהגנות יותר אגרסיביות, והם נאלצו לעשות התאמות ולהרים את הרמה שלהם, או להגיב לסיטואציות. פתאום אתה בא נגד קבוצות, גם אם אנחנו מספרים את הסיפור שחולון שומרים ומאמן הגנה, והוא על הקווים רץ וזה.

0: אז עוד כן, פיק אנד רול, שחקן בגב ההגנה מקביל. פיק אנד רול, סוויש, טרח, מישהו קופץ החוצה, איי-לואו. נותנים את הכדור לוויק סייד, סקנד סייד, פיק אנד רול. כל הזמן תנועה, כל הזמן מעסיקים אותך. כל הזמן מנסים להקוט את הבן אדם שבא לעזור, ואוהבים למסור. ותשמע, אני אקח אתך דווקא לפציעה של תמיר בלט. ו...
1: נגיד, תמיר בלט נפצע עם המשחק בשריר התאומים, מחר יעבור איזשהו צילום, לא יודעים מה מצבו, אבל אני מניח ש... שוב, בטח ביום שישי הוא לא ישחק, זה ברור.
0: רמת המסירה שלו היא ברמה כל כך גבוהה. עכשיו, תבין, אנחנו יכולים לראות את קמפסו בגמר יורוליג, משחיל לך בין הרגליים ואחד כזה ואחד כזה. אצל תמיר, זה לא זה הסיפור. אצל תמיר זה היכולת להבין מה המגן עושה, איפה המתקיף צריך להיות ושמה להניס. זה לא האלה והאלה ובין הרגליים. זה משהו מטורף. עכשיו, הוא מסק בצורה כל כך אינטנסיבית. טק, טק, פיק אנד רול. אתה לא מגיב טרח. ריסקרין, ועוד ריסקרין, נוסר לך את הכדור. פייק, בא, ראית את מולטי המדר, נותן פייק, מוסר את הכדור, אין דוף. איך הוא נכנס לפייק? הוא זורק את בורג לצד אחד, בא, מקבל את הכדור, פתאום יש לו כלי הפתור. האינטנסיביות שהם משחקים על שטח מצומצם היא מטורפת. היא מטורפת, וכיף לראות את מכבי תל אביב. אוקיי, תבוא ותגיד לי, ראינו את מכבי תל אביב השנה, נגד הגנות אגרסיביות. שחיסלו אותם, כמה הגנות אגרסיביות ראינו באירופה, מכבי עשו 95 נגד כולם, אז אוקיי, נתקיעו ברבע השלישי נגד ריאל מדריד. אני זוכר את המשחק הזה שם במדריד. אבל הם עושים את זה בקלות. הם עושים את זה בקלות.
1: כן, והיום הם ניצחו במשחק התקפי פחות טוב שלהם, זאת אומרת, אחוזי כלייה לא טובים משלוש, הם פשוט, הם לקחו 21 כדורים חוזרים בהתקפה.
0: אתה זוכר את הפוזשן שסורקין קיבל את הכדור במיד פוסט, וג'יין אנקינגס חתך, והוא נתן לו את הכדור?
1: כן.
0: הם מזהים סיטואציות, הם מתרגלים את זה כל הזמן, זה, זה, זה, זה כיף למסור, זה מדבק.
1: נכון, אבל שוב, הפציעה של תמיר היא משמעותית. בטח. מצד שני, אמר קאטה שג'ימי קלארק יחזור למשחק מספר 3.
0: זה המשחק לתת לו, אם בהנחה שהם עוברים אותו בקלות ולא מסתבכים, כן. כדי שיהיה לו גם... איזה משחק לפני סדרת
1: גם,
0: הגמר.
1: זה גם חילוף די קל על אפיאני, זאת אומרת, ברור שזה יבוא במקומו. ראינו היום את ג'ון די, אתה יודע, ברמה הזאת הוא מחזיק אולטרה. אבל אם אנחנו מסתכלים שנייה קדימה, בלט חשוב לסדרת הגמר. לא משנה מי תבוא מהצד השני.
0: LW ישחק בגמר?
1: אני חושב ש-LW לא ישחק יותר במכבי תל אביב. העונה בטוח. סתם, לא בטוח, כן? אבל אני מרגיש ש... לא, תראה. הוא, אוקיי. הוא יצא בסוף, הוא נער הפוסטר של המחאה של מכבי.
0: לפני אבל המשחק, לא כמו איפה לונברג אחרי המשחק.
1: לפני המשחק, לפני המשחק מספר אחת, עם הסטורי והכל. גם בריסט לא שיחק, אבל הוא בא.
0: היה שם, ודיברו, ראית שהם שומרים על כבודו, הוא התלונן על מחושים בברך.
1: נכון, נכון.
0: דרך אגב, מה משותף לבריסט והרפר?
1: מה משותף לבריסט והרפר? תגיד לי, אתה לא צריך, תגיד, אני לא זוכר.
0: מה הוא עשה היום?
1: שניהם עשו 3 מ-17.
0: יפה! Yeah! אבל זה עשה 1 מ-8 מה-2, ו-2 מ-9 מה-3, והשני עשה הפוך, 2 מ-8 מה-2. איך?
1: אני פתאום מסתכלתי בסוף, אתה יודע, שידרנו, אתה משדר, ואתה זז וזה, ואז אתה מסתכל, אתה מסתכל על הסטטיסטיקה של בריסט, אני אומר, בריסט זה רק 17 זריקות היום?
0: אז גם הרפר, אותם מספרים כמו אתמול, 2 מ-8, 1 מ-9.
1: הוא בעונה שלמה לא זה רק 17 זריקות או של בריסט. אז הנה. אבל שוב, הוא היה שם על הספסל, הוא היה עם הקבוצה, הוא ביקש לו לשחק בעקבות המצב, וקאטה בסוף השבוע רישר. לא נראה קורא, לא בא בכלל. הוא לא בא. היום הוא כן הגיע.
0: דיבר עם המצלמות?
1: לא, לא, לא, תראה, אם... מכבי תל אביב יותר טובה בלעדיו. שזו הבעיה בסוף. שהוא המסתכל הכי גבוה שלך. ואתה מדבר על השטף. היום הסתכלתי בהכנה לשידור על איך מכבי משחק את הסדרה הזאת במהלכים. והמהלך כמובן המהלכים הראשונים, פיק אנד רול עם הנדלר, פיק אנד רול עם רולר. מה המהלך שמכבי עושה הכי פחות? האיסוליישן. בליגה, 3% מהמהלכים שלה זה מהלכי האיסו. מה עושה אלוני ווקר? הוא רק איסו.
0: או יציאה לך סימון.
1: אין בעיה. אבל זה לא המשחק של מכבי תל אביב.
0: אבל את זה פעם אחת דיסקסנו כבר בפודקאסטים.

0: וזה מה שנקרא בתחילת עונה, לא מחתימים שחקן בגלל שהוא שם גדול, והוא כסף גדול להראות לזה, שהוא לא מתאים לקונספציה הקבוצתית. זה פעם אחת. כן. פעם שנייה, גורמים למאמן, המנהל המקצועי, זה, וזה, אתה הסכמת לשחקן הבאנו, אתה צריך לחרוג טיפה מהדברים שלך בשבילו, אבל הוא שחקן שלא תלוי באף אחד.
1: אין בעיה.
0: מכבי קלה 200 נקודות, בלעדיו, איתו, כל משחק, זה הבעיות האחרונות שיש.
1: אתה צריך לקבל החלטה לגביו. אם אתה רוצה אותו בסדרת הגמר, אתה חייב לרשום אותו למשחק מספר 3. נגד חולון. חייב. אם אתה מוותר עליו, ויתרת. אבל להביא אותו חזרה לסדרת הגמר, בלי שהוא ישחק בחצי הגמר בכלל...
0: אם קלארק חוזר אחד...
1: איפה לונדברג הוא עם אימא של הבנקרים עכשיו.
0: שינה את הקבוצה בהם, שכחנו את זה.
1: יש פה כמה דברים. תמיר בלט פצוע לא משחק... זה אומר שחייבים שני גארדים זרים. עכשיו, אין לך את גור לוי, אתה חייב שני סנטרים זרים. וזה משאיר לך את העמדה מספר 3. ואז אתה אומר, או שאני הולך התקפה, שזה לוני ווקר, או שאני הולך הגנה, שזה בריסט. ובעיניי, בימים האלה, אין שום ספק שמכבי תל אביב לא צריכה עוד התקפה, היא צריכה את בריסט, שמי שיעזור לה, כי הוא גם מחזיק לה את העמדה מספר 3.
0: גם ויינרייט נסק עכשיו 3 שמה.
1: כן.
0: אז זה הסיפור, ואז יש לך את אורד ואחד מהגבוהים. מה הסיפור עם הברזילאי?
1: לא יודע, אבל לינקינס היה טוב בשני המשחקים.
0: לא, בסדר, אוקיי.
1: לא, לא, הוא בסדר, הוא שם, זאת אומרת.
0: מילה אחת על המשחק הזה, זה שהוא שוחק אתמול, שלשום, סליחה.
1: אוקיי.
0: יום שני לא אהבתי. לא אהבתי.
1: אוקיי.
0: אקסלים, תאריכים, תאריכי סיום, הכל טוב. לא אהבתי, אמרתי את זה בנעריה, באותה שעה שידרתי בנעריה.
1: מה היית עושה?
0: מה הייתי עושה? תראה, ב-1-2 כבר אישרו לנעריה 500 איש.
1: כן.
0: נדמה לי שאפילו לפני זה. ב-3-4 אישרו על פייה. כן. לא יכול להיות שבנעריה, שאזור, שבוא נגיד...
1: מטווח יותר מתל אביב.
0: מטווח יותר, עזוב רגע.
1: לא, הוא פחות בטוח כי זמן ההתראה הוא יותר קצר.
0: כן, אבל יש הבדל בין טילים מאיראן לחיזבאללה. כן. יש על פייה... ואין חדרים באולם, אין, יורדים למטה, שם משחקים באלפייה, וביד אליהו של 21:00, אין זמן לארגן את האירוע.
1: אז אמת הבא בטענות פה.
0: מה זה, למנהלת?
1: לא, אבל לא המנהלת מארגנת את האוהדים.
0: שנייה, אבל המנהלת לא אישרה עם אוהדים.
1: לא, לא, לא, לא, לא, המנהלת לא קשורה לאירוע הזה.
0: ומה זאת אומרת לא אישרה?
1: זה מכבי תל אביב.
0: רגע, רגע, רגע.
1: מכבי תל אביב מול כוחות ההבטחה.
0: שנייה, שנייה, שנייה, שנייה. המנהלת הייתה צריכה להזיז את המשחק ליום שלישי. אני...
1: אין בעיה.
0: הייתה צריכה להזיז גאום שלישי אותו... כדי שיהיו 10,000 איש. עוד פעם, יכול להיות, אני, אתה יודע, אני מדבר מ... לא מה ככה, מדם לי, מהראש שלי אני מדבר. יכול להיות שגם הגוף המשדר שזה, אנחנו נגיד, פנו אליו ואמר לא. אני לא יודע, אני לא נכנס לזה. יש, אם אתה יודע שהפסקת האש הולכת להיגמר, אז לא יכול להיות שבנעריה יש קהל, ואתה מסכים אפס קהל, תדחה את זה ביום לטובת הענף הזה. ואל תגיד לי...
1: אמר לי מי שאמר לי היום. אנחנו מצפים לקטסטרופה כל יום. כל משחק שאנחנו דוחים, אנחנו לא יודעים אם נוכל לנהל אותו ביום שלאחר מכן.
0: אני שמעתי את אותם תשובות מאותו בן אדם, ואמרתי לו את זה. אמרתי לו את זה שזה לא רלוונטי. הענף נמצא בשעה לא טובה, אנחנו מחפשים קרן אור, וקרן אור זה קהל, קהל, להביא את הקהל. אי אפשר עסקים מציעים ריקים, ואל תגידו לי, יש תאריכים למשחק מספר 5, כי הסדרה הזאת לא תלך לחמישה משחקים, וצריכים להיות גמישים.
1: מצד שני,
0: אז אני לא יודע אם זה מכבי, אם זה העורף, המנהלת הייתה צריכה לדחות ביום, גם אם מודיעים ב-5 להפועל חולון, שכבר עשו את כל ההכנות, ואצלהם השחקנים שלא ישנו בלילה, כן הגיעו לאימון הבוקר, כי אולי האגו שם פחות, והם פחות חוששים, ויכול להיות שזה משהו אינדיבידואלי. המשפחות שלהם לא הלחיצו אותם, והמשפחות שלא
1: לא, זה פשוט שחקנים, יש הבדל בין שחקני הפועל ירושלים, מכבי תל אביב והפועל תל אביב, שהם שחקנים מבוססים, שחקנים עם אופציות, שחקנים עם איזשהו רזומה, לבין שחקני הפועל חולון, שמבחינתם חצי גמר נגד מכבי תל אביב, זה שיא הקריירה שלהם, והם לא יוותרו עליו בכל מחיר.
0: אמרתי את זה במשחק של נעריה. אנחנו שידרנו נעריה אשדודיה, דיברתי על זה. אתמול דיברתי על זה בירושלים, שמחתי לראות את עופר שלח, מדבר אתמול בחמישיות, על הדברים האלה, בדיוק אותו דבר. לא, אין דבר כזה שלא הזיזו את המשחק. היה חייב להיות מסועק יום אחרי זה. בק טו בק, 1-7, 1-9, חגיגה, להחזיר את האמון של הקהל, להביא את הקהל, להחזיר אותו גם אם...

0: חולון לא יסכימו ויגידו, עשינו את ההכנות, פה נדרשת המנהיגות של הקומישינר, של יושב ראש המנהלת, של מנכ״ל המנהלת, של רכז הליגות, משהו להגיד להם, חברים, לטובת הכדורסל, תפסיקו כל אחד להסתכל על זה, לטובת הכדורסל אנחנו רוצים משחק עם קהל. אז ככה אני רואה את זה. חבל שזה לא שוחק.
1: לעומת כל הדרמות...
0: מה עם התחתית?
1: אז זהו, לעומת כל הדרמות והטרלולים בצמרת, בחצי הגמר, התחתית, המשחקי התחתית ממשיכים להיות משוחקים. קוראים שם דברים, אבל ספורטיביים. רעננה, שבוע שעבר דיברנו עליה, מקום אחרון, היא יוצאת מהשבוע הזה עם שני ניצחונות ועוברת את גליל עליון.
0: ואיזה ניצחונות? כן. איזה רבע אחד עם ריצה מטורפת?
1: שני רבעים, רבע שני נגד ושלישי. נתניה ורבע שני נגד גליל.
0: שני או שלישי?
1: לא, שני נגד נתניה, אוקיי, מתחילה ב-14-0, שני נגד גליל, היא מנצחת את שני הרבעים האלה, 29-12, 30-12, ולמעשה מכריעה את המשחק. נתניה עוד הצליחה עוד לחזור, אבל גליל אפילו את זה לא הצליחה. מאוד... מפתיע את האמת, בטח גליל, שראינו אותה בתקופה טובה, אבל היא חזרה, היא הלכה צעד קדימה, שניים, שלושה צעדים אחורה. אבל אנחנו, אתה יודע, יש משחק, יום ראשון, כפר בלום, גליל נגד רעננה, זה המשחק.
0: גוני ישראלי חוזר למקום האירוע.
1: נכון.
0: אני הייתי במוצאי שבת בכפר בלום, הייתי במוצאי שבת יום לפני שהתחיל כל הסיפור, אתה יודע, למחרת... ככה ישבתי בלב ואמרתי, ישבתי בבית, פתאום אני רואה ב-5-10, תוך כדי המשחק של הדומות, שמתחילו עם הארץ עיר.
1: הכתומים.
0: הכתומים האלה מופיעים, והייתי שם ערב לפני זה, ולא התאוששתי מהנסיעה עד עכשיו. מרגש. הסיפור של רז האדם, עם כל הקהילה שם.
1: אבל עכשיו הם, כאילו, לא, לא, אין אבל. ברור, כן?
0: ראיתי את האנשים שהם עצובים.
1: הם במאבק ספורטיבי, הם במאבק ספורטיבי קשה, והם הפסידו לרעננה, ואם הם יפסידו להם עוד פעם, נשארו עוד שני מחזורים לסיום העונה, והם יצטרכו לעבור את רעננה, כי הם יהיו לפניהם. מצד שני, הם ינצחו את רעננה, ויש 2-2, אז זה כבר יהיה עניין של הפרשים.
0: אתה יודע מה יש להם במחזור האחרון?
1: נתניה?
0: נתניה בבית, אני אזכיר לך מה בשנה שעברה, קריאת אתא נתניה, אני אזכיר לך את הגוף עידן אבשלום שהיה...
1: אני חושב שנתניה...
0: איבדו...
1: היא די בחוץ, זאת אומרת...
0: שזה גם סיפור.
1: יש עוד שלושה מחזורים, נכון?
0: כן. בסוף העונה? זה מה ששיחקת אתמול...
1: סיימנו סיבוב ראשון.
0: אבל כן, אבל משחקים 1-2-3. 3 אתה מסק 4... אתה יודע מה אני מתכוון, ו-1-6.
1: נתניה עכשיו יוצאת לנס ציונה.
0: מה שהם שיחקו איתם אתמול.
1: אם גליל מנצחת ונתניה מפסידה, זהו, זה נגמר מבחינתה. וגם נתניה, שוב, תכף נדבר עליה, היא, אוקיי.
0: בואו נדבר
1: על זה. לא, לא, אין לנו...
0: פרק לילה זה הפרק הכי ארוך.
1: זה מאוחר, זה מאוחר.
0: עד ה-NBA, אם אתה מחזיק אותי ער עד ה-NBA...
1: לא, זה מאוחר, זה מאוחר. לא, אבל הסיפור פה זה המשחק בין רעננה לגליל, בין גליל לרעננה, אתמול רעננה, שוב, היא מבליטה את מה שיש לה, מה שיש לה זה עכשיו קולמן, שהוא שחקן שהוא שינה לה את כל העונה, גם העובדה שיש לה עכשיו שני גבוהים דומיננטיים, כמו פרימן וויליאמס, פתאום ווילי וורקמן הוא משחק טוב, עכשיו רעננה הרי זה סניף של גליל עליון, זה סניף של גליל עליון, יש שם גוני, יש שם רון כהן, יש שם פרימן.
0: גיא חן.
1: חן גיא. ווילי וורקמן שיחק שם. אפילו שחר דורון ובן אלצ'ולר. כל גוני ממש הביא איתו המון שחקנים כאילו שהיו שנה שעברה וצירף אותם.
0: איפה משפחת גל?
1: גם קשורה איכשהו לגליל עליון. באמת, באמת, באמת, משחק חזק מאוד גליל נגד רעננה. עם השלכות, עם הכל. אני מניח שמהמשחק הזה תצא היורדת השנייה יחד עם נתניה. לא משנה איך הוא ייגמר, המפסידה שם. קשה לי לראות אותה מתוששת מזה, כי... בטח אם זו גליל. אם גליל מפסידה, היא צריכה לנצח פעמיים ושרעננה תפסיד פעמיים.
0: מה יש לה נס ציונה בחוץ?
1: אנחנו לא יודעים מה יהיה עם נס ציונה עכשיו, איך היא מגיעה לסיבוב הזה, ככה שהיא הבטיחה הישארות. אני חושב שהיא תבוא לשחק, כי היא באה לשחק כדורסל, תהיה משוחררת, אולי קצת יותר רוטציה, אולי קצת יותר חלוקה דקות, אבל היא תשחק שם.
0: אוקיי.
1: וזה המצב כרגע, אנחנו ממש לפני ההכרעה בפלייאוף התחתון, ושוב, לעומת מה שקרה בפלייאוף העליון, הפלייאוף התחתון שקט, משחקים, עזרים פה, לא שמענו שום דבר. באים, משחקים, ועכשיו זה רק יוכרע על המגרש.

0: זה מה שיש עכשיו.
1: אשדוד.
0: ויש את הסדרה שלך, אשדוד.
1: לא שלי, לא שלי, של הליגה השנייה, כן.
0: מחר.
1: היית במספיק סדרות גמר של הליגה השנייה.
0: שנה שעברה, תתקן אותי אם אני טועה, היה גם 2-1 בראשון אלעד.
1: כן, הסדרה הלכה לחמישה משחקים, כשהביתיות הייתה של אלעד. גונב, מגנב, מהגנב.
0: זה היה לפני שנתיים כבר?
1: שנה שעברה, לא, בעונה הקודמת.
0: ראשון, נכון, אלעד נשארה. כן. ראשון עלתה ואלעד נשארה.
1: ראשון עלתה ניצחה ברבע רביעי במשחק מספר 5 באלעד. כן. חזרנו הבית, נשארנו באלעד, שמחים וזה, חזרנו בלילה הביתה, למחרת.
0: 12 ביוני?
1: כן, ואז התחילה המלחמה...
0: הראשונה.
1: כן. מלחמת ירדן. אז מחר יש משחק, מחר, אתם תשמעו את הפרק יום חמישי, 6:15 בערב, נהריה מגיעה לאשדוד.
0: זה הפריגיים בעצם, זה הצגה הראשונה בהצגה הכפולה עם משחק מספר 3 של הפועל תל אביב נגד הפועל ירושלים.
1: אשדוד, מתוך 3 משחקים, שליטה מוחלטת ב-90% מהזמן.
0: אם לא קאמבק ברבע האחרון, הסדרה נגמרת. כן. במשחק מספר 1.
1: רק מספר 1, הם היו הובילו 8, כמעט 3 דקות לסוף, קיבלו 2 שלשות, עומר בן דוד השתלט על המשחק, יוגב וכהן במשחק C. הם יותר טובים בסדרה. הם יותר טובים, ממש ככה, טרנר עושה סל כשצריך, מביא מספרים מפלצתיים, הם עדיין קולים
0: תשלשות. הם לא נלחצים.
1: מה זה?
0: הם לא נלחצים.
1: לא, אין להם לחץ, אין עליהם לחץ.
0: מחר לא יהיה להם לחץ?
1: אולי יהיה לחץ, כי יש סיכוי שהם עולים ליגה. הדבר האחרון שהם רצו זה לעלות ליגה. הם ייקחו את זה בשמחה. ואנשים מקסימים, והאירוע שם המקסים. נתי כהן מנהל, יש שם גם יושב ראש בשם רונן הראל, מהפעם הראשונה שבאנו במשחק מספר 1. דן קציר, אני מדבר עליו, כל שידור עושה עבודה טובה. אבל סיפור הזה עזוב, הם סינדרלה אמיתית. אמיתית. שחקים יפה, זורקים מ3, עפים לריבונד התקפה, מוצאים כל פוזשן את הבן אדם החופשי. ג'ימי אול עזר להם מאוד. הוא נותן להם דברים שווילסון לפני זה לא נתן להם. הם השתדרגו. הוא גם משחק יותר טוב מאשר עוסק בקבוצות אחרות.
0: הוא גם מחפש קלוז'ר אחרי שנה שעברה שיעיפו אותו מרעננה.
1: כן, אבל האופנינג שלו זה נתי כהן. נתי כהן הביא אותו להוד השרון בזמנו. וזו הסיבה שהוא הביא אותו עכשיו בקלות לפה, ואתה רואה שההתנהלות שלו היא אחרת. דרך אגב, במשחק מספר 1, אותו משחק מפורסם שאתה מדבר, עם הערכות, הוא שחק 17 דקות, הוא נכנס לבעיית עבירות. אז משחקים יפה, הם יותר טובים בסדרה, הם קולים 100 נקודות באהלן, אהלן בבית, הם קולים, עזוב, קבוצה מרשימה, ואין שמות גדולים שם, עמית ראובן אלו פוינט גארד משחק עדין, אדיר, שלמון, שיינבוים שנפצע וגמר את, גמר את הסדרה.
0: אתם מדברים על הסיפור של שלמון? כאילו... זה עולה בה, זה עולה מה, לא, לא ספורטיבי.
1: שמה? דיברו משהו, תיק, כוכב רשת משהו.
0: יפתח?
1: יש שלמון אחד. שחר. יש שלמון בנוער לא, של מכבי תל אביב.
0: שלמון. הוא כוכב. כוכב של ילדים, זאת אומרת. אני באתי בבית, הבת שלי, זה סיפור לסוף הפרק, קלאסי. הבת שלי רואה, איך קוראים לזה, הבנים והבנות, אני חושב קוראים לזה. ואז היא אומרת לי, אתה מכיר את השחקן כדורסל שחר שלמון? אמרתי לה, כן. היא אומרת לי, הנה הוא פה. עכשיו זה לפני 5-6 שנים, הוא היה בן 17, אז שחק בנוער של מכבי ראשון לציון, השידר איתו בנוער. ואז היא אומרת לי, תראה, אבא, מה, הוא כוכב וזה, הוא באמת כוכב, כאילו, הוא כוכב של ילדים. זאת אומרת, ילדים, תגיד להם שחר שלמון, הם ידעו מי זה.
1: אוקיי, אז הוא שומר את יוגב אוחיון, עשה עבודה.
0: אז גם יוגב אוחיון יודע מי הוא.
1: כן, אז הוא באמת עלה איתם ליגה, וזה סיפור מטורף. נהריה זה הסיפור, אבל אם הם הפעם לא עולים, אז באמת צריך שם D9 להוריד את האולם באל שרה, ולעשות מחדש, זה לא יכול להיות. כבר היה להם יתרון באיטיות פעם אחת, אם אתה זוכר, וכל הזמן מחליפים שחקנים ומאמנים, אני אגע בסיפור, אני מקווה שלא, כי אתה יודע, וכל אלה שמעבירים ביקורת על זה שאני אגרסיבי עם נהריה, אני רוצה שנהריה יעלו ליגה. אני אומר את זה כבר שנה שנייה. הם ואלת רציתי, עם כל הכבוד לראשון, וראשון זה קבוצת ליגת העל, האולם... המעטפת, העיר, עיר ספורט, הקהל שמגיע. אבל נהריה הייתה חייבת לעלות, ואם היא מחר לא מתקנת את זה, אז זהו, הם יצטרכו תפועה, הם צריכים לבוא אחרת, גם הגנתית, גם התקפית. הם עשו דברים יפים בהגנה במשחק האחרון. ניסו להוציא את הכדור מהעיניים שטרנר, אבל בן גולדן הניש אותם, הם לא הספיקו להגיע בקלוזרים, אבל ההתקפה שלהם קטסטרופה.

0: כן.
1: השקיעו שם. אלה לא היו לנו עדיין.
0: לא היו לנו, השקיעו. אליצור גבעתיים, מה היה לנו? היה לנו בזמנו תפירו, יניב גריס.
1: יכול להיות דרבי.
0: כן. אז הפועל גבעתיים, דרך אגב, הפסידו היום, הפסידו לקריית מלאכי, זה קצת עקבתי, כי יש שם איזה ילד שאני עוקב אחריו, אבל אלה שתי הסדרות, ראשון ורביעי, אז גם שם יהיו הכרעות.
1: בתקווה שנסיים את העונה הזאת.
0: ראיתי במקביל היום, לא, אולימפיאקוס פנאתינייקוס, שתי הערכות, צ'די אוסמן, סלוקס, לא, זה נן חמש עבירות.
1: טוליופולוס, טוליופולוס.
0: טוליופולוס, ושורץ בערכה, פרה את הכסף, משחק מספר חמש, אני מעריך שדונלד יגיע עם קוואי לנארד, כי קוואי לנארד, דונלד יגיע לישון שם, הוא רוצה...
1: השעה היא 1:20 בלילה. דונלד עכשיו בחדר המצב, כי בזמן שאנחנו מדברים, הם תוקפים עוד פעם באיראן, האמריקאים. כן, האמריקאים תוקפים באיראן עכשיו. אם תקומו בבוקר ולא תהיה ליגה, אנחנו הפודקאסט האחרון ששמעתם. כבר זה קרה לנו גם כמה פעמים לדעתי.
0: ליגה ספרדית, מטורף. טנריפה מניפה את ריאל מדריד.
1: נכון.
0: ברצלונה נותנת לטנריפה, הילדים של הנוער היו עייפים, הוא בן 43 ופטי מיס נתנו להם את 30 הפרש, לפרו חזר, לפרו היה חסר להם,
1: אז
0: ביורוליג נגד המונקואים, ווולנסיה היום, ריקי רוביו זה מדהים, נגד בדלונה,
1: ניצחו בוולנסיה?
0: ניצחו בערכה בסוף, הם גנבו משחק, עזוב, בדלונה הובילו בוולנסיה, אני כבר הייתי בטוח שאני בא לך לפרק ואומר לך, אמרתי לך שהוא צ'וקר ושהוא מאבד משחקים, אז וולנסיה הצליחו לנצח, ורק אנחנו תקועים עם הוועדת משמעת.
1: אז אנחנו, אני...
0: בדין עליון, לא?
1: אני אסיים את הפרק בשני חולים. אחד, שיהיה שקט. ונסיים את העונה. שתיים, שנדבר על כדורסל, עד סיום העונה. ונכון, זה נאיבי, ואנחנו שומעים את מסביב, שזה הזמן לסיים, ולגמור, ולקבור את הענף הזה. לא, אנחנו נמשיך להיאבק עליו. אנחנו נמשיך להיאבק עליו. אנחנו צריכים להמשיך להיאבק עליו. אנחנו אוהבים את הענף הזה. אז הוא בשעה קשה מאוד. אבל אנחנו צריכים... כולנו ביחד, כל מי שהענף הזה חשוב לו, להרים אותו חזרה, אין, לא תהיה ברירה.
0: נכון, ואתה יודע, כשלהרים את הענף, אז אנחנו מדברים, ודיברת במהלך הפודקאסט היום על השחקן הישראלי, הנבחרות הצעירות שלנו התחילו להתאמן, היום הייתי באימונים שנבחרת הנוער והעתודה, קדטים זה קצת יותר, האליפות שהם מתמיד האחרונה, ויש שם הרבה חבר'ה, שאנחנו רוצים שיהיו ברמה הזאת שאנחנו מחפשים את השחקנים, לא נשכח מאיפה איתן בורג הגיע.
1: כן.
0: נעבור את כל השחקנים. לא נשכח את אובר ותמיר בלד בנבחרות הצעירות. איפה גילינו את ים הדר?
1: החל מאוד שבועיים, אנחנו עוברים למוד קיץ, ויהיה לנו את כל הנבחרות הצעירות יחד איתנו לעקוב אחריהן גם בקיץ הקרוב. אז זהו, סיימנו.
0: פרק NBA,
1: לא,
0: זה פרק מה זה?
1: לא, לא, לא.
0: לא,
1: לא.
0: כשיקומו כבר...
1: כשיקומו כבר נדע מה התוצאה. אני רוצה להודות לרד ירושלמי שהגיע לכאן בשעת לילה מאוחרת. רוצה להודות לך שהגעת לכאן בשעת הבוקר שלך.
0: מה
1: עשה את
0: זה?
1: בשעות שאתה פורח.
0: כן.
1: אני הולך לישון. בוקר טוב ולילה טוב לכם. ביי ביי.
2: זה מגיע לה. הקבוצה הטובה ביותר באירופה העונה ואחת הגדולות בשנים האחרונות קיבלה סוף כל סוף את החותמת על כך. אולימפיאקוס, אלופת אירופה, שברה רצף של 13 שנה וזכתה סוף סוף בגביע שהיא כל כך חיפשה. זה מגיע לברצוקש, לבזנקוב, לווקאפ, לפיטרס, למיליוטינו ולכל כוכבי העונה המפוארת הזו באדום לבן. זה מגיע גם למשהו כמו 95% או יותר מאוהדי הכדורסל האירופי, ביניהם אנחנו, שאיחלו וציפו לזכייה ביורוליג של הקבוצה הטובה ביורוליג. לפעמים עם כל האהבה להפתעות ולסינדרלות זה ממש בסדר, לכת על הצפוי, על המשעמם, על הטובה ביותר, על אולימפיאקוס. פתיח, ומתחילים.

0: פודקאסט יורוסטפ פוד, פודקאסט היורליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שואם.
1: שלום.
0: ישירות משדה התעופה. איפה הייתם לפני חצי שעה ואיפה אתם עכשיו?
2: לפני, יכול להגיד שלפני שעה ועשר דקות עוד היינו על המטוס.
0: הייתם על המטוס.
2: בדיוק ירדנו מהמטוס.
0: ולפני שעה וחצי הייתם עוד
1: היינו באוויר.
0: הייתם באוויר?
1: היינו באוויר בדרך מעל הים התיכון.
0: ולפני נגיד שלוש, נעגל שלוש, הייתם באתונה.
1: היינו באתונה, נכון.
0: וחזרתם מהפיינל פור.

0: ועכשיו אתם כאן.
1: אני פה עם הטרולי.
0: עם הטרולי.
1: עם הטרולי הגענו.
0: על המזוודות, כמו שאומרים, עומר לוטם גם חזר, אבל הוא נבצר ממנו להשתתף בפרק הזה, אבל הייתה לכם חוויה מדהימה באירוע C של אירופה, ואני כל כך, כל כך מקנה. אבל אל תדאגו, אני גם עשיתי פה דברים בארץ, אתם יודעים.
2: מה, מה, ראינו איזה רעיון אחד יפה מאוד.
1: דיבר עם נועה קירל, ראיתי.
2: עם היוניקורן,
1: כן.
0: חשבתי שאתה בא להגיד מתן גושה.
1: לא פחות.
0: לא פחות.
2: אחלה מתן גושה.
0: לא פחות, מכבדים את כולם, אבל אתם, בזמן שאתם נהנתם ובאמת ביליתם, אנחנו כאן, כל חובבי הכדורסל האירופי, התכנסנו לצפות בפיינל פור, שהגענו אליו עם הרבה הרבה ציפיות, פיינל פור שהגיעו אליו כל הפייבוריטיות מהעונה האחרונה, כל הקבוצות שסימנו מתחילת הדרך, ואין מגיע, כמו שאומרים, אין יותר, יותר קבוצה שיותר ראויה לקחת את הגביע בסופו של דבר מאולימפיאקוס בעיניי, גם אם זה היה צפוי, זה באמת הגיע לה.
1: כן, אני לא חושב שהיה ספק, אז מתחילת העונה שאולימפיאקוס בונה קבוצה שהמטרה היחידה שלה היא לזכות ביורוליג, וכל תוצאה אחרת הייתה כישלון מוחלט, וגם ברצוק עשה מודה בזה. זו קבוצה שיש בה הכל, יש בה גארדים, מנהלי משחק, סקוררים, שחקני הגנה מעולים, יש לה סנטרים אדירים, ויש לה סאשה וזנקוב אחד, שתכף נגיע לזה, הוא היה כן. ביום, בכלל, בפיינל פור מאכזב, אבל בסוף, מה שעשה את ההבדל, זה העומק המטורף שיש לו אולימפיאקוס, כי בערב בו, גם וזנקוב, גם דורסי וגם מילוטינוב, לא משמעותיים כמו שאנחנו מכירים, דווקא השחקנים האחרים הם אלה שעשו את ההבדל.
0: הם שעושים את ההבדל, עמית, הצד שלך?
2: אני חושב שזה היה הסוף המתבקש של הסיפור הזה, אני חושב שכולנו קיווינו, אנחנו גם בתוך האולם, אז כל פעם שאתה נמצא באולם ויש לך רוב של קהל מסוים, ואתה, בוא נגיד, עוד ניטרלי, אז נורא קל להתמסר ולהיסחף עם הקהל המקומי, ובטח עם כל הסיפור, וחמש שנים של פיינל פור בלי שחייה בגביע, וזה שריאל מדריד כל פעם בא מנגד, בלי קהל, ומצליחה לעשות, לקחת בסוף את התואר, זה, זה, זה משהו מעצבן.
0: כן.
2: ובאמת, היה, היה טירוף שאין כמותו, זה חל של כמעט 20,000 מושבים, משהו כמו 17-18, אולי אפילו יותר 1,000 אוהדי אולימפיאקוס, ואני חושב שבסופו של דבר, מה שהיה כל כך כיף, זה שאחרי חצאי גמר, די מבאסים, צריך לומר את האמת, אנחנו ראינו אותם ודי התבאסנו, כי הם לא היו צמודים, הם די התפתחו כמו שציפינו, אולי ציפינו משחק קצת יותר צמוד בין ריאל ווולנסיה, אבל גם כשהגיע לגמר וראינו שזה אולימפיאקוס מול ריאל מדריד, ידענו שהולך להיות שם קרב קשוח, ולדעתי היה פה את אחד הגמרים הכי טובים שראינו כבר הרבה שנים, זה גם היה רחוק זריקה אחת מלהיות אולי הגמר הכי גדול אי פעם, אבל באמת צפינו פה במשחק כדורסל אדיר, עוד מעט נצלול ככה פנימה, אבל אני חושב שבשורה התחתונה אולימפיאקוס עושה את זה בענק, והיא עשתה את זה באמת בדרך הכי מתוקה שיש.
0: בוא נדבר עוד לפני שנצלול, באמת, בזכות העובדה שהייתם שם וחוויתם את הדבר הזה, מה היה מיוחד בפיינל פור הנוכחי? צריך גם לדבר על וזנקוב, צריך לדבר על ברצוקס, על העובדה שהם מגיעים שוב ושוב לבאר ולא מצליחים לשתות מנה, מה הפעם עשה את ההבדל וגרם לאולימפיאקוס להגיע באמת עד הסוף?
1: אני חושב שזה שילוב של נסיבות, מן הסתם העובדה שזה היה מול הקהל שלהם. אתה ראית בסוף את ה... אתה יודע, הרבה פעמים יש שמחה, אופוריה, אחרי זכיות ואליפויות יורוליג. פה היה בעיקר הקלה, וזה כן. היה מאוד ניכר, בעיקר על וזנקוב, גם השחקנים אחרים, נכנסנו לחדר הלבשה שם בסוף. אנשים פשוט מרגישו שזה היה חייב כבר לקרות, ומעבר לשמחה המטורפת שלהם, זה הרגיש כאילו הם מורידים איזשהו קוף מהגב, ולעשות את זה מול הקהל שלהם באולם של פנתנייקוס. הם אמנם טענו שאין לזה איזה משמעות מיוחדת, אבל ברור שזה בולשיט.
0: ברור.
1: הכי מיוחד שיש, כן. והם חיכו ובצדק זכו בזה, ואני חושב שבשניות, בדקות האחרונות שם שריאל חזרה, נראה לי השדים מהעבר חזרו אליהם ובגדול, וראית אותם נלחצים, ובסוף הייתה איזושהי התפרצות רגשות עם הגביע בידיים.
0: אני מנסה לדמיין מה קורה שם באולם ברגעים האלה, שריאל חוזרת ומדביקה ומגיעה בסופו של דבר, אני לא הראשון שאומר את זה, אבל בסופו של דבר ריאל מדריד הגיע בפוזיישן האחרון לזריקה משלוש, אפילו יותר קלה מהזריקות הקודמות שנכנסו לה בדרך מיסטית. זה היה קרוב לנס, אבל אני באופן אישי, לאורך כל העונה מאוד מאוד הייתי בעד אולימפיאקוס, אתם יודעים את זה, אני חושב שזה באמת, באמת, עשה צדק פה עם קבוצה, והרבה פעמים הנטייה שלנו זה לחפש את הסינדרלות, את הסינדרלות ואת ההפתעות, לפעמים זה גם בסדר, ללכת על הקבוצה הטובה ביותר.
2: ומעבר לכל הדברים שבאמת אמרנו, אני חושב שהשורה התחתונה היא, שאולימפיאקוס היא באמת הקבוצה הכי טובה באירופה, עם השחקנים הכי טובים, והרבה פעמים אנחנו מגיעים למשחקים, ומרגיש שיש קבוצה אחת שהיא פשוט, היא זו שצריכה לנצח.
0: כן.
2: והיא זו שתעשה את זה בסוף. ככה זה הרגיש לי בגמר, שלמרות שריאל מדריד פתחה מדהים, ולמרות שבהרבה רגעים זה היה בידיים של ריאל, ולרבע האחרון היא נכנסה עם הובלה, זה הרגיש כאילו זה המשחק של אולימפיאקוס, לא משנה מה יקרה, זה לא יכול

0: לא, הם לא יכולים לאבד את זה, כמובן, כמובן שבצד השני יש את ריאל מדריד ואולימפיאקוס כבר כל כך הרבה שנים ברצף, הם ככה נופלים במאני טיים, אז כמובן שהייתה את האופציה הזאת, אבל זה באמת הרגיש שהפעם זה שאולימפיאקוס, זה פשוט לא משנה, לא משנה מה הייתה התוצאה, מבחינתי בראש לי היה, זהו, עוד רגע זה מגיע, עוד רגע זה מגיע, ובסוף זה הגיע, זה התפוצץ, עוד מעט נרד לפרטים של למה זה קרה, אבל אני חושב שזה ממש הרגיש לי שזה מה שצריך להיות, וזה קרה בדיוק בזמן הנכון.
1: טוב, עכשיו אנחנו נצלול למספרים. קודם כל, אתם הבאתם לי הפתעה, נכון? אתם הבאתם את המגיש החדש של הפודקאסט שאספתם בפיינל פור.
2: איזה בולגרי אחד.
1: איזה בולגרי אחד, איזה גבינה בולגרי. בואו נתחיל רגע, גם אפשר להתחיל מחצי הגמר, זה לא היה פיינל פור טוב של סשה וזנקו, וזה משפט שאנחנו כבר אמרנו בעבר, מה שנקרא דז'ה וו, אבל בסופו של דבר, עכשיו, הצוות המסייע שלו, העובדה שאולימפיאקוס כל כך עמוקה, מצליחה לעשות את הצעד הבא הזה שכל כך, כל כך חיפשו. אבל גם למרות שזה לא היה משחק טוב, צריך להגיד, וזנקוב בסופו של דבר הגיע לפחות למהלכי האסל, והדברים האלה שאנחנו לא רואים מהם בדרך כלל, אבל ראו שזה מאוד מאוד חשוב לו.
2: כן, אני חושב שהוא יודע פשוט שהיסטורית, אם הוא יראה כל כך טוב במהלך העונה הסדירה והפלייאוף, ובפיינל פורים פעם אחר פעם יקרוס, זה משהו שישאר כקטם על הקריירה שלו בכלל, ושוב, זה ממש לא היה רחוק משם, הוא חייב תודה ענקית לאלק פיטרס ולאבן פורניה, שפשוט סחבו את אולימפיאקוס על הגב, יש עוד שחקנים כמובן, אבל שניהם היו מעולים בשני המשחקים, והתחושה היא שאתה יודע, גם וזנקו וגם דורסי לא היו שם, ושני המחליפים שלהם כן היו שם, ואבן פורניה, אם נתעכב רגע עליו, הוא הגיע לאולימפיאקוס באמת כמה שהיה אמור לתת את העוד קצת הזה בשביל לזכות בתואר, ו... והעונה הנוכחית הייתה קשה מבחינתו, הוא התחיל את העונה הזאת בצורה מאוד גרועה, הוא ראו שהוא מתוסכל, הוא היה לא יציב, אבל בסוף, גם בפלייאוף וגם בפיינל פור, למשחקי הכרעה שבהם באמת צריך אותו, אז הוא היה שם, ובסוף הוא עשה את מה שציפינו לו לעשות, והוא הביא לאולימפיאקוס את התואר הזה.
0: ואני חושב שאולימפיאקוס באמת הייתה רחוקה מלספק משחק גדול ומרשים, גם בגמר, גם בחצי, אומנם הגנתית, היא הייתה מצוינת, כי פנרבח שבאמת קבוצת התקפה לא טובה. בגמר ראינו אותם סיימת עם 92 נקודות, עם נתון של 16 אסיסטים על 17 עיבודים. זה אחד החריגים שמגיעים לקרוב ל-100 נקודות עם מספרים כאלו, וזה בעיקר מראה על זה שראינו באמת הרבה יותר מאיזה משחק קבוצתי גדול, כישרון פשוט אדיר בצד של אולימפיאקוס, ואני חושב שבאמת השורה התחתונה של הדבר הזה, של מה שראינו בפיינל פור, של מה שראינו של כל העונה הזאת, זה שרוטציה רחבה ואיכותית, אין לזה תחליף, וזה לא משנה אם יש בצד השני, פנתנאיקוס, יש לך 3-4 כוכבים שעל הנייר נחשבים יותר גדולים. פה יש לך את סשה וזנקוב, שבאמת אפשר להגיד הכוכב הכי גדול אולי באירופה היום, גם אם הוא לא נוצץ במיוחד, ולצידו עוד הרבה שחקנים טובים, אבל אף אחד מהם הם לא בטופ של הטופ של הטופ.
1: כן.
0: ואני חושב שזה הוכח פה בגדול, כי אנחנו ראינו פה בפיינל פור, לא היה לי זמן לבדוק את זה. אבל בפיינל פור הזה ראינו, בשני המשחקים של אולימפיאקוס, ראינו 12 שחקנים עולים על הפרקט ומקבלים דקות. לא ככה שניות ושאריות, ולא היה פה איזה garbage time מטורף באף אחד מהמשחקים. ראינו 12 שחקנים עולים ומקבלים דקות בפיינל פור. אני לא יודע אם אי פעם זה קרה, וזה מראה על העוצמה ועל החוזקות של הקבוצה.
2: גם לכל אחד מהשחקנים היה את הרגעים שלו, אפילו מקיסיק, פאפה ניקולאו, גם היה לו בחצי טייסון וורד, אז כאילו, גם השחקני סוף רוטציה, לכל אחד מהם היה את הדקות שבהם הוא תרם, ומסכים איתך לגמרי, אני חושב שהגמר של אולימפיאקוס אולי היה המשחק הכי גרוע שלה מתום העונה הסדירה. זה מאוד לא יהיה מופרך להגיד את זה, אבל בסוף יש לה שחקנים מנצחים.
1: שם שלא הזכרנו עד עכשיו, אני רוצה להתרעם על זה, זה אלק פיטרס, שבעיניי...
2: אני הזכרתי את השאלה, לא צללנו עדיין.
1: לא צללנו אליו.
2: לא צללנו, תצלול.
1: קודם הזכרנו את פורני שלקח את ה-MVP, אחלה, אני חושב שהוא קופח פה בגדול.
2: אני הצבעתי לו ל-MVP, התקשורת, זכני השידור הצביעו, ואני, עמית ועומר, הצבענו. אני לא יודע, אני הצבעתי לפיטרס.
0: כן, אבל, וזה גם עוד קרה, עשינו את זה ב... היה לנו, זה היה איזה 3 דקות לסוף כבר, אמרנו נעשה את זה, והיה כל כך צמוד שפשוט אמרנו יאללה יאללה, טק טק טק טק טק, לא מעניין אותנו, כשנספיק לראות את הסוף, זה הרי כל כך מותח.
1: חבר'ה, הוא קופח,
0: אבל אני חושב ש...
1: כי בניגוד לפורניה, גם בחצי גמר הוא היה מעולה.
0: נכון, אבל בגמר פורניה באמת לקח את העניינים לידיים, אני מסכים שפיטר שם מעל כולם, לא חושב שזה איזה קיפוח גדול, גם שאנחנו מסתכלים על מספרים, באמת, מספרים בסך הכל יחסית דומים, פיטר שם יותר יעיל, זה אין שום ספק בכלל, אבל שניהם, פורניה בדקות שלו על המגרש בפיינל פור, הוא היה עם פלוס 37, פיטר שם עם 30 שזה מאוד מרשים, ואם אנחנו מסתכלים שנייה באמת על פיטרס, כל העונה אנחנו מדברים על זה, אלק פיטרס זה שחקן שצריך להיות שחקן חמישייה, שחקן של 25-30 דקות בכל קבוצה באירופה, וזה לא משנה, והוא מוכיח לנו את זה פעם אחר פעם,

0: איך את זה בענק בפיינל פור, ואני חושב שגם מבחינתו יצאנו לדבר על זה, כאילו לשאול אתמול את אלק פיטרס בסוף המשחק, כמובן שהוא לא התייחס באמת לעתיד שלו, אבל בסופו של דבר ברור לכולם שאלק פיטרס יודע שהוא שווה 30 דקות בכל קבוצת יורוליג, ואני מאמין גם שזה מה שיקרה החל מהשנה הבאה.
1: הוא אמור לשחק במילאנו ממה שהדיווחים אומרים.
0: שזה מבאס.
1: זה מבאס, הוא הולך לגמור לעצמו את הקריירה, לא יודע אם לגמור את הקריירה, אבל הולך להישכח במילאנו.
2: יש כאן איזשהו, אני מסכים איתכם מאוד, יש כאן סוג של גליץ'. זה שחקן שלא היה אמור להיות שחקן שעולה מהספסל כמחליף בקבוצה כזו, וזה שיש לה את זה, זה מה שנקרא מותרות. מאוד מאוד גדולות.
1: לגמרי, וזה משהו שאולימפיאקוס התרגלה אליו לאורך השנה הזאת, כי בכל עמדה יש לה איזה שחקן כזה שיכול לפתוח לפחות ב-80% מקבוצות האירוליג האחרות, ופיטרס זה פשוט חבל, כי אנחנו רואים כמה דומיננטי הוא יכול להיות, ואני חושב שלמרות מה שהוא אמר לנו אתמול, שלא אכפת לו כמה הוא משחק, איפה הוא משחק, מתי הוא משחק ואת מי הוא מחליף, אני חושב שאכפת לו מאוד, כי הוא יודע כמה הוא טוב, ומגיע לו להתרווח ברוטציה הרבה יותר נוחה מבחינתו.
2: טוב, בואו נמשיך קצת על גיבורי הערב הזה, צריך לדבר על המאמן, על הקווים.
0: כן, אז אני חושב שבמשך שנים אנחנו ראינו איזשהו קיבעון של ברצוקס שתמיד יפיין אותו, והרבה פעמים גם פגע בו, והיה פה באמת משהו בתחילת הרבע האחרון שהראה שברצוקס טיפה יוצא מהקופסה, טיפה עושה משהו אחרת, היו כמה החלטות, אני ארד אליהם עכשיו, כמה החלטות בחמישייה שלו ברבע הרביעי שמראות...
2: רציתי שתגיע לנתון הזה. כן.
0: שברצוקס עשה דברים אחרת, כי אנחנו מצד אחד רגילים שבתחילת רבע שני או תחילת רבע רביעי, הוא הולך לחמישייה השנייה שלו, no matter what. מצד שני, כשאתה לקראת 10 הדקות הכי חשובות בשנים האחרונות, כשאתה נכנס לרבע האחרון בפיגור 4 נקודות, עד צריך לראות איך הוא עושה את זה, ודעתי הוא 3 החלטות שבאמת הוא הלך עליהן, והוא הצליח בגדול. הראשונה, ללכת עם קורי ג'וזף. 25 דקות הוא שיחק בפיינל פור לפני 10 הדקות האחרונות, והוא היה לא טוב, לא התקפית, לא הגנתית, הוא באמת לא נראה טוב, וזה לא רק שהוא היה טוב עם השלשה וכמה אסיסטים שהוא עשה, הוא עשה הגנה גדולה, זה היה הדבר שהכי התרשמתי ממנו ברבע האחרון. הרבה פעמים ריאל, מה שהם עשו, הם הכריחו את החילופים שלו על טרי ליילס, הוא קיבל אותו בפוסט, הוא לא נתן לו לקבל כדור, ואז גם בסוף, כשהוא כן קיבל כדור טרי ליילס, ג'וזף ממש לא נתן לו להוציא זריקות נוחות, הכריח אותו למסור החוצה, וזה היה מאוד מרשים לראות. החלטה שנייה גדולה מבחינתי, שילוב של שתי החלטות. אחרי 20 דקות רעות מאוד של וזנקוב, וזנקוב באמת היה רע, הוא הגיע עם 6 נקודות לרבע האחרון, הוא נראה ממש ממש לא טוב ברבע השלישי. ברצוקס החליט להמשיך, לא להוריד אותו הספסל, להמשיך איתו, ולצד זה מה שהוא עשה, מה שלא ראינו ממנו הרבה עונה, זה להעלות את פיטרס. הוא הבין שהוא חייב להעלות את פיטרס, למרות שכמובן הוא רוצה להישאר עם זנקו, ושם אותם בעמדות 3-4, ואני חושב שזה יכול להגיע יותר מוקדם, אבל עצם זה שהוא עשה את זה, החזיר לו בענק, שניהם קלו כל אחד שלשה אחת חשובה מאוד בתוך הרבע האחרון, הגנה, הם עשו הגנה טובה, וההחלטה השלישית והמאוד משמעותית היא כמובן טייריק ג'ונס. טייריק ג'ונס לא שיחק דקה אחת ב-30 הדקות הראשונות, 3 רבעים, והוא החליט פשוט לזרוק אותו למים ל-10 דקות הכי מלחיצות שיהיו לו בקריירה אולי, וטייריק ג'ונס לא היה מצוין, לא התקפית, ולא ברמת הריבאונד, הוא סיים את המשחק עם ריבאונד אחד, אבל הוא שיחק 9 דקות ו-54 שניות ברבע האחרון, והנוכחות ההגנתית שלו עשתה פה את ההבדל, כי ריאל מדריד באמת 3 רבעים ראשונים היה לה נוח בהתקפה, רבע האחרונה היה לה מאוד מאוד קשה, ואני חושב שגם מן הסתם הנוכחות ההגנתית שלו, גם האנרגיות שלו, זה היה מאוד מאוד חשוב, ואני חושב שאלו 3 החלטות שברצוקה פשוט פגע בהן בול, וזה מה שהביא לו את התואר.
2: רוצה להוסיף נתון באדיבותו של דורון אלעד, שמצא אותו שם באינטרנט. זוכרים דורון אלעד? לא הזכרנו אותו.
1: אפשר לשכוח.
2: אז הנה, אז עכשיו הזכרנו אותו פעם.
1: האמת שיותר מדי זמן לא הזכרנו אותו בפרקים פה.
2: חד משמעית. החמישייה שסגרה את המשחק, החמישייה שסגרה, שזה ווקאפ ופורניה ופיטרס ווזנקו וטייריק ג'ונס, זו הפעם הראשונה העונה שמשחקים ביחד. אז הדבר הזה מעיד על, על, על ההתגמשות של ברצוקס, שזה מאמן שכמו שאמרת, אנחנו לא רגילים לראות, רגילים לראות אותו יותר מקובע, ועכשיו הוא יצא, מה שנקרא, מכליו, וזה השתלם.
1: ואני חושב שגם במשחק הזה ראינו את הקיבעון של ברצוקס בתחילת המחצית השנייה, כי מי פתח את המחצית השנייה?
0: לא, מחצית שנייה, אבל הוא עשה גם משהו מפתיע, אולי מקיסיק אחרי שהוא לא שיחק כל המחצית הראשונה.
1: נכון, וזה השתלם לו בענק, ועדיין פתח עם טיילר דורסי, אם אני לא טועק, שפורני נחקה על הספסל בזמן ש...
2: כן, אבל הוא למד מזה, כן, אני מבין.
1: לא, אבל אני פשוט אומר, תוך כדי המשחק הוא הגיב, וזה משהו שאנחנו לא רגעים לראות מברצוקס. אני לא חושב שהוא יהפוך להיות עכשיו איזה מאמן שיוצא להרפתקאות תוך כדי משחקים, אבל זה יפה לראות שהוא הבין שבמשחק הזה צריך לחשוב קצת יותר יצירתי.
2: רגע לפני שנגיע לצד השני, בוא נדבר קצת הלאה על העתיד. מבחינת התוכניות של אולימפיאקוס, היא קודם כל שוברת את הכללה, זוכה ביורוליג אחרי שהיא מסיימת במקום הראשון בעונה הסתירה, ולתחושתי זה רק יפתח להם את התיאבון.
0: כבר, כן.
1: זה פשוט...

0: אם עכשיו זה סופר טים, אז בעונה הבאה בכלל אנחנו נראה פה גם את יאן מונטרו וגם את קודי מילר מקנטייר כנראה.
1: כן, זה הולך לשם?
0: ככה, זה הדיבור ביוון, זה נראה סופי אצל שניהם. הבנתי שהדיבור גם זה לשמור את קורי ג'וזף, אז יש שם קו אחורי עמוס ברמה קיצונית, ואם אנחנו דיברנו על הרביעת סנטרים שהעונה יש להם, אנחנו בעונה הבאה גם נדבר על כל הגארדים המטורפים שיש שם. הסגל שלהם רק ילך ויהיה עמוק יותר, שזה לא משהו שחשבנו שיוכל לקרות לאור העומק הנוכחי שלהם.
2: נראה שמה שנותר לחכות בשבילו זה עמדה מספר 4, מי המחליף הבא של וזנקוב. ראיתי כבר דיווחים שהם מאוד רוצים את ברקסטון קי, שזה לא מפתיע, כי הוא באמת היה מעולה במאני טיים, שחקן שונה לגמרי מפיטרס כמובן, אבל זה מעניין, וכמובן שתהיה להם קבוצה מטורפת בעונה הבאה עם כל כך הרבה שמות. מצד אחד זה באמת מאוד מבטיח ואין שום ספק שהם הולכים להתחרות שוב על התואר, מצד שני אנחנו ראינו מה קורה כשהם מפציצים עוד ועוד ועוד שמות גדולים בפנאתינייקוס העונה, זה הלך הרבה פחות טוב, אבל אולימפיאקוס יש למה לצפות גם בעונה הבאה.
1: והעובדה שאולימפיאקוס, הזכרתם את זה קודם, זוכה בתואר שהיא כל כך חיפשה בעולם הביתי של פנאתינייקוס, זה בטח הוסיף להם עוד כמה שנים טובות של אושר בחיים לאוהדים שהיו שם.
2: אוהדים, כן.
1: בואו נדבר על הצד המאוכזב של הערב הזה, של גמר הפיינל 4, ריאל מדריד, שהיא פשוט לוחמת אמיתית, מנצחת בדרך לשם גם את הפועל תל אביב ברבע הגמר, גם את ולנסיה בחצי גמר הפיינל 4, מגיעה למעמד הזה, באמת לאורך כל המשחק רודפת ורודפת, אבל לא מצליחה, בעצם לא מצליחה לסגור את הפער, אבל תמיד תמיד הייתה שם. ומה שקרה בדקות האחרונות הוא באמת בחייה לדורות מבחינתה של ריאל.
0: האמת שהשופטים שם
2: הרגו אותם.
0: גמרו אותם עם הפאול הזה של קמפאסו, פאול שלא באמת היה, על ווקאפ, אז אם הייתי עכשיו אוהד ריאל מדריד הייתי מתוסכל מאוד, אבל בכללי אני חושב שזה פעם ראשונה שריאל מדריד מפסידה גמר, ויכולה להיות, לא יודע אם להגיד מרוצה, אבל לקבל את זה.
1: וואי, זה הכי לא ריאל מדריד.
0: זה הכי לא ריאל מדריד, אבל זה פחות או יותר מה שקרה, כי ריאל יודעת שמהעונה הזאת היה קשה לדמיין שהיא תצא עם התואר. גם מבחינת מה שראינו ממנה בעונה הסדירה, היו קבוצות טובות ממנה, ובמיוחד מה שראינו בהמשך עם הפציעה של טווארס וגרובה בחצי הגמר, זה שתי מכות אדירות שראינו אותן משפיעות מאוד גם בגמר, והיה ברור לכולם שאולימפיאקוס טובה בכמה לבלים על ריאל מדריד, ואני חושב שהתוצאה פה היא לא משקפת את פערי הכוחות. אמנם היה פה משחק שוויוני, ואולימפיאקוס קבוצה שהיא הרבה יותר טובה מריאל מדריד, וכן, ודיברנו בסוף עם שחקני ריאל מדריד, ושאלתי את זוני איך הוא מרגיש, הוא אמר לי, אני מרגיש מעולה, אני גאה בקבוצה שלי.
1: אני לא קונה את זה דבר ראשון. דבר שני, זה היה נכון להרבה מאוד קבוצות אחרות, לא לריאל מדריד, זה לא משפט שהגיוני להגיד, בעיניי, לא נכון על ריאל מדריד, בשום צורה.
0: תייחס לגופו רגע, תייחס למה שאתה רואה.
1: אני מתייחס לגופו, אני גם חושב שאני כשחקן של מועדון כזה, אם אני מפסיד עכשיו תרחה 20 הפרש, אני יוצא, לא רוצה לומר יותר מעודד, אבל מפסד כזה שאתה כבר היית שם.
2: אני לא חושב. בסיטואציה הנוכחית, ריאל מדריד הגיע
1: למי... הייתי מעדיף להפסיד יותר.
2: בסדר, אתה היית מעדיף, אבל מבחינתם הם באמת יוצאים גאים. תקשיב, הם הגיעו לפיינל פור הזה. הם הגיעו לפיינל פור הזה בלי, עם גבוה אחד, איבדו אותו בחצי הגמר.
1: מסכים.
2: הגיעו לקהל, 20,000 אוהדים מולם, לטירוף מוחלט. ועדיין הצליחו לתת יופי של משחק.
1: אני מסכים לגמרי, אבל אני פשוט לא קונה את זה.
2: אני חושב באמת, גם על השפת גוף שלהם, באמת היה אפשר לראות שהם לא היו נראים שבורים ברמה שהיית מצפה.
0: הבלדה, ראיתי אותו בוכה במנהרה, אבל... כן, אבל...
2: זה לא, זה באמת היה נראה שהם מבינים שהם עשו פה משהו גדול למרות הכל, ואני חושב שגם מבחינתם זה מטורף שהם אשכרה הגיעו לרמה של פוזשן אחרון, כשהם משחקים בלי סנטר אמיתי, כשהם משחקים כמעט בלי קמפאסו, קמפאסו הגיע פה לפיינל פור.
0: שגם זה צריך...
2: רע מאוד. בחצי הגמר הוא עוד מסר 8 אסיסטים על 6 עיבודים, שזה גם לא משהו, אבל בגמר הוא פשוט לא היה קיים. וריאל מדריד הייתה בשליטה ברגעים ארוכים של המשחק, שזה היה פשוט מדהים לראות. מן הסתם, כשמזכירים את זה, אז כמובן חייבים לדבר על אנדריאס פליס, שהרבה פעמים העונה ובעונה שעברה אמרנו, האם הוא מתאים לריאל מדריד בכלל? האם זה שחקן שצריך להיות בריאל מדריד? ואני חושב שהוא הוכיח.
1: תשובה היא כן.
2: מה זה כן? חד משמעית, הוא גם יכול להיות שחקן מוביל יחסית ושחקן טוב מהספסל, והדברים שהוא עשה, האחריות שהוא לקח, הוא ראה שקמפאסו פשוט זה לא היום שלו, לא הולך לו. מלדון היה בסדר, הוא היה לא רע. הוא פשוט לקח את העניינים לידיים, הוא לקח המון זריקות חשובות ברבע האחרון, הוא לקח את זה על עצמו, הוא גם קלה כמה זריקות גדולות, הוא בסוף החטיא את הזריקה הכי כואבת שיכולה להיות, וצריך לזכור, הוא צעיר, הוא לדעתי עוד לא בן 25, יש לו עוד הרבה להוכיח ועוד הרבה לתת, ובסך הכל ריאל מדריד אמנם הפסידה פה באמת...

0: בצורה כואבת, אבל אין לי ספק שהם הם גאים, וזה לא משהו ששובר אותם.
1: לא אמרתי שזה שובר אותם, אני חושב שגם ריאל מדריד יכולה לקחת דברים טובים מהעונה הזו, בסופו של דבר היא בנתה מחדש בקיץ, דיברנו על זה בפרקי פתיחת העונה, בנתה כאן קבוצה, אם רק כאן לשחקנים חדשים בנוף היורוליג, היא יכולה לקחת את זה לגמרי לטווח הארוך, קצת הצליחה להיבנות, אבל אני לחלוטין לא חושב שיש מה לצאת מעודד ממשחק כזה, שאתה מגיע ואתה כבר נוגע בחזרה.
2: זה עניין של פרספקטיבה, אני חושב.
1: נכון.
2: ריאל מדריד מקסמה בעיניי כל מה שהיה לעונה, ועצם זה שהייתה כל כך קרובה, לא, ברור זה מאכזב, זה מתסכל וזה מעצבן.
1: אני מסכים שהיא מקסמה, ואני מסכים שהיא לא הגיעה כפייבוריטית, אבל בסופו של דבר, טוב, בסדר, די,
2: מעניין. התעסקנו מספיק. לי יש משהו פרובוקטיבי להגיד, משהו שאני לא בטוח שאני מסכים עם עצמי לגביו, אבל אני חושב ש... בוא נגיד, זו תובנה שיכולה להצדיק את עצמה בעתיד.
1: אני אף על זה, נו, קדימה.
2: ואני חושב שהשחקן הטוב ביותר על המגרש הפסיד, ואני מדבר על טרי ליילס, שאני חושב שהוא הוכיח לאורך כל העונה, עונת יורליג ראשונה שלו, פיינל פור ראשון שלו, שהוא לא פחות טוב מאף שחקן אחר ביורליג, וזה כולל את סאשה וזנקוב. מה שהבן אדם הזה יכול לעשות באירופה, אני חושב שאנחנו לא עד הסוף נגענו בזה לאורך העונה, הוא כל כך טוב התקפית, ורסטילי, עושה הגנה, יכול לשחק גם בעמדה 5, הוא נראה טוב כשהוא שחק בעמדה 5 עכשיו בגמר, נגד חוליית סנטר עם הדירה של אולימפיאקוס, הוא שחקן יותר שלם מווזנקוב, ואני חושב שהמקום שלו הוא ממש לא ביורוליג, ואני חושב שגם הוא יודע את זה, ולכן הוא גם לא מסרב להגיד שהוא רוצה להישאר בריאל מדריד או באירופה, הוא תמיד מתחמק מהשאלות האלה. נראה שהוא חושב שהוא חושב שהמקום שלו ב-NBA. אני נוטה להסכים, אבל אם הוא נשאר ביורוליג, לדעתי זה הפורוורד שיהיה הפורוורד הכי טוב באירופה בשנים הבאות, ואולי גם השחקן הכי טוב באירופה.
1: אהבתי את הטק הזה, אהבתי.
0: ברמת הכישרון מסכים איתך לגמרי. אני חושב גם שזה משהו שקצת חרה לי העונה בריאל מדריד. דיברנו על זה הרבה במהלך העונה, הקטע הזה של הוא הרבה פעמים הגיע מהספסל, ובעצם גם בכל השלב האחרון של העונה הוא עלה מהספסל. לדעתי זה שחקן שצריך לשחק בין 25 דקות ל-30 דקות כל משחק, כי באמת ברמה התקפית אין שני לו. זה רמה התקפית שאנחנו לא רגילים לראות מגבוה, רמת כישרון כזו. היכולת להרים זריקות משלוש, מה שהוא עשה בגמר אתמול, זה היה פשוט טירוף. רוב הזריקות שלו לא היו זריקות חופשיות, רוב השלושות שלו היו עם יד בפרצוף, תוך כדי תנועה, ופוסט-אפים עם הפיידאוויים המטורפים האלו. זה באמת שחקן שהוא רמה מעל שער הגבוהים ברמת הכישרון, ואני מאוד מקווה שנראה אותו גם בעונה הבאה.
1: זהו, זה מה שבאתי לשאול. אתם רואים את זה?
2: אין לו חוזה, זה כל עניין של ביקוש ב-NBA, כי לי עושה רושם שברגע שיש לו הצעה מה-NBA הוא בורח בחזרה.
0: זה גם כנראה מה שעומד מאחורי זה שהוא הגיע עם חוזה לעונה אחת. כי הוא הבין שאם הוא ייתן פה עונה טובה, יכול מאוד להיות שהוא יחזור, הוא בסך הכל בן 30.
1: כן. טוב, בואו נמשיך את המסע האירופי שלנו בתובנות שלכם, שתי קבוצות שסיימו את הפיינל פור הזה מוקדם מהצפוי. אם דיברנו קודם על קבוצה שיוצאת גאה יותר וקבוצה שיוצאת גאה פחות, אין ספק שוולנסיה, שעבורה זו הופעת בחורה במעמד, יוצאת יותר גאה, למרות שגם היא וגם פנרבחצ'ה, כמו שאמרתם, לא כל כך הצליחו להתחרות. פנר מצד שני, כאלופת אירופה, יוצאת עם ראש תקוע באדמה.
0: נתחיל בוולנסיה או פנר?
1: נראה לי שבוולנסיה.
0: אני חושב שוולנסיה, קודם כל, ברור שהם יוצאים גאים מכל העונה שהם עשו. אני חושב גם שהם נתקלו בחצי הגמר בריאל קטלנית. מה שהלך שם במחצית הראשונה, הם קלו באחוזים. אני כבר לא זוכר כמה זה היה, והם קלו 10 שלשות, משהו כזה, במחצית הראשונה, במעל 50%. ואני חושב שמבחינת ולנסיה, מן הסתם, זה בוסט אדיר לקראת השנים הבאות. צריך לראות, כמובן, מה יהיה עם הכוכבים הכי גדולים, כי מונטרו כנראה יעזוב. זאת תהיה פגיעה מאוד גדולה, ואם גם ברקסטון קי, ואנחנו עוד לא יודעים מה עם השאר, גם בדיו יש לו סעיף שחרור מסוים. בקיצור, צריך לראות מה יהיה, אבל כשאנחנו מדברים על העונה הנוכחית, גאווה גדולה, אנחנו גם ראינו לא מעט תועדי ולנסיה, לעומת תועדי ריאל שמגיעים תמיד לכל פיינל פור באזור, אני יודע, בין 100-200 מועדים. ולנסיה לדעתי היו שם באזור האלף אוהדים.
2: אבל מה, הייתה אוהדת ריאל אחת ששמענו אותה חזק באוזן,
0: צרחה. ואנחנו בדרך לחצי הגמר, צריך לומר, נסענו במטרו עם הרבה אוהדים של גם ריאל, גם ולנסיה, גם זה. והאוהדים ששמעו זה האוהדי ולנסיה, הם הגיעו עם הרבה גאווה.
1: כן.
0: וגם במשחק, אמנם היה קשה, טוב, האמת שלא היה קשה לשמוע, כי בחצי השני, בחצי הראשון היה אולימפיאקוס. והטירוף, הייתה אווירה. בחצי השני, אוהדי אולימפיאקוס יושבו יחסית בשקט רוב המשחק, אוהדי ריאל לא רלוונטיים, אז שמעו את אוהדי ולנסיה. היה מאוד כיף לראות אותם, ואני חושב גם שמבחינתם זו הייתה עונה גדולה. וכמו שאמרתי, צריך לראות איך ולנסיה תגיב לכל העזיבות. אין לי ספק שכשמונטרו יעזוב, הם יביאו רכז ברמה גבוהה. יש כבר כל מיני שמות שעל הפרק, סער יודע יותר טוב ממני, ואני חושב

0: חזק בתפוזים.
1: חזק בתפוזים ובמלפפונים.
2: חזק, יפה. אבל אני חושב שיהיה לה קשה לשחזר את ההישג הזה, אבל זה לא ספק נותן חותמת של אנחנו ולנסיה, אנחנו ראויים ליורוליג, ואנחנו הולכים להיות פה לעתיד הרחוק.
1: כן, וראית איך הפסידו בחצי גמר, ופה אני חושב ששרבי כן הסכים איתי, שזה ההפסד בחצי גמר הכי שמח, או
0: מסכים?
1: שלם שיכול להיות. הם לא ציפו להיות בחצי, בפיינל פור של היורליג, בעונה הראשונה שלהם במפעל.
0: ויותר מזה, הם גם לא יחזרו לשם בזמן הקרוב, בעיניי לפחות.
1: יהיה קשה לראות את זה קורה בלי מונטרו, באמת, כי בעונה הבאה הוא כבר לא יהיה שם. אגב, בנושא הזה, מבחינת משבצת, לראות את טי-ג'י שורץ, נראה כמו משהו מתבקש, מבחינת סגנון משחק, קצב, מהירות. זה המחליף הכי טוב שהם יכולים לבקש. צריך לראות מה, האם הדיווחים על הפועל וטי-ג'י שורץ, האם הם מדויקים.
0: איזה חותמת מקבל את העונה של פנר, אנחנו תמיד מדברים עליה כאן בדיונים, אנחנו אומרים לפעמים היא הציגה את הכדורסל הטוב ביבשת, ולפחות ההגנה, לפעמים, ולפעמים היא פשוט הביכה את עצמה.
2: אני חושב שאם מסתכלים על, בוא נגיד, אחרי הקיץ של פנר, היא עמדה בציפיות, היא לא... חשבו שאולי במקרה הטוב היא תגיע לפיינל פור.
0: שוב אתה ומטרות העל שלך, נו באמת.
2: אחרי שאייס דייביס עזב, מישהו מאיתנו חשב שיש סיכוי שפנרבחצ'ה זוכה שוב באליפות אירופה.
0: פנר רוצה לזכות באליפות אירופה כל שנה.
2: היא רוצה, זה בסדר, אבל בצד השני עומדות קבוצות הרבה יותר גדולות, ואני מסכים.
0: כן, אחרי יום אנחנו נכנסים.
2: ואני מסכים, ואני מסכים ש...
0: משהו בלחץ האטמוספרי של הטיסה קצת משבש אתכם.
2: אם ההצלחה באה, תיאבון, כמובן במהלך העונה, אבל עם הקריסה שראינו בחודש, חודשיים האחרונים של העונה הסדירה, זה לא הרגיש שהם יכולים, לא משנה גם כמה הפלייאוף, בפלייאוף הם נראו טוב מול ז'לגיריס, הם ניצחו 3-1, חשבנו שזה יותר צמוד ואפילו ילך לכיוון של ז'לגיריס, זה הלך באמת טוב, ועדיין לא היה ספק שהם מגיעים לפיינל פור הזה, בלי הרבה לחץ, גם זה מה שיצא לנו, אני אישית יצא אישו את זה על את בונזי, הם מרגישים כאילו פחות לחץ, אחרי מה שהיה בשנה שעברה, והוא מן הסתם הוא לא הודע בזה באופן מפורש, אבל אני חושב שכולם ברור, ובעיקר לשחקני פנר, אמנם הם היו מאוד רצו לקחת, לעשות את הבק-טו-בק הזה, אבל מצד שני, הם הבינו שהם פשוט לא הקבוצה הכי טובה, גם לא הקבוצה השנייה הכי טובה שהגיעה לפיינל פור הזה.
1: כן, ונפרדנו פה מאחד מגדולי השחקנים שהיו ביורוליג אי פעם, ננדו דקולו, שזה היה... זה היה נחמד לראות את המשחק האחרון שלו, אנחנו גם ראינו את המשחק האחרון של פרינטזיס בבלגרד, זה איזושהי אגדה שעוזבת, והוא חזר לפנרבחצ'ה בשביל לנסות להשיג את העוד תואר הזה, ואני חושב שגם הוא מבין שזה היה קצת גדול עליהם, כי הם לא הגיעו לרגעים המחרים כקבוצה הכי טובה, וההפסד שלהם בחצי הגמר היה די מייצג.
0: כן, טוב, אז היה לנו חשוב מאוד מאוד להביא לפרק הזה את הקולות הטריים ככה מהתונה. אנחנו נתכנס כמובן לפרק סיכום עונה מיוחד, אבל עכשיו יש לי הפתעה גדולה מאוד בשבילכם, כי על קו הטלפון...
2: מי זה?
0: גיא קישון.
1: לא נכון.
0: הנמסיס של סער שואם.
1: שומע אותנו?
0: עכשיו הוא לא שומע אותנו, אבל הוא ישמע אותנו עוד רגע.
2: הוא ניתק לנו, הוא שמע ששר פה, אז הוא מפחד.
0: בוא ניתן שנייה הקדמה. קודם כל, גיא קישון התחרה, מה זה התחרה? בתחרות הפנטזי שוויפס של ערוץ הספורט ופודקאסט יורוס דה פוד, הוא התחרה לאורך כל העונה, תמיד עם החילופים, מה שאני ואומר לא אתם לא יכולים להגיד, כי הפסקנו עם החילופים באיזשהו שלב של העונה. אבל הוא התמודד, התחרה ראש בראש עם שר שואר.
1: איזה ראש בראש? קודם כל, הוא פתח עליי פער של איזה 250 נקודות. אני כבר הייתי בהשפטות. חיכיתי לסיום העונה, ואז לאט לאט התחלתי לנגוס ולנגוס ולנגוס. ועד שעקפתי אותו, החזקתי בפסגה למשך 3 שבועות, ואז שכחתי חילופים. ואז הוא פתח עליי את הפער וגמר את הסיפור.
0: ועל זה אומרים, אם יש מגיע בספורט, אם יש מגיע. בפנטזי, אז יש מגיע.
1: לא, אני אפרגן לגיא קישון, אבל
0: גם... עכשיו הוא איתנו לקו. גיא, מה הולך?
3: בסדר, מה שלומכם?
0: טוב לשמוע את הבן אדם שמאחורי קבוצת הפנטזיה שאתה יודע, הוליך פה אימים.
3: כן, כן, היה עונה קשוחה.
1: בוא תסכם לנו את העונה ואז יש לי שאלה, זה שר, גיא. תסכם לנו את העונה ואז יש לי שאלה חשובה מליבי ללבך.
3: לסכם את העונה?
1: כן, מי שחקנים?
0: אם אתה רוצה, אפשר גם לדבר על משהו אחר.
2: תגיד לנו מי היה שחקן המפתח שלך, מי קיפטנת הכי הרבה?
3: אז זה טיפה השתנה לאורך העונה, השחקן הכי יציב היה אלייג'ה בריין, השתדלתי לאורך העונה כמה שיותר ללכת על השחקנים היציבים, כאלה שאני יודע שיתנו לי, גם אם לא את הסקור הכי גבוה, אבל יתנו לי משהו קבוע, וזה יחזיק אותי לאורך העונה.
0: כן.
1: אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, כשעברתי אותך בעצם, כשעקפתי אותך בנקודות, האם הרגע

0: חששת שהתואר חומק לך בין האצבעות.
1: היה חשש, זה היה פלייאוף קשה, זה היה פלייאוף קשה מאוד.
0: כן, לא היה לך פשוט, אני ראיתי.
2: לא, לא היה קל.
3: השאלה היא מה הייתה התגובה של גיא, ברגע שהוא גילה שלא עשית חילופים.
0: בדיוק, זה היה פולאפ. איך הרגשת כשראית?
1: אבל תירוץ יפה, עדיין הייתי עוקף.
3: השרבי ואני יוצאים.
2: גיא, אני יכול להרגיע אותך שבסוף יושב כאן אחד, שאם אתה היית מפסיד לסער שם בפלייאוף, הייתי מכתיר אותך כאלוף העונה הסדירה, היינו דואגים לך, אל תדאג.
0: נכון, עדיין אתה עולה לשידור.
2: רגע, ספר קצת על עצמך, על העדה שלך ליורוליג, איפה זה מתחיל, כמה אתה אוהב את פודקאסט יורו סטפוד, כמה דירוגים נתת לנו בספוטים, לא, סתם. אבל באמת, ספר על עצמך.
1: אני מגיל צעיר עוקב אחרי מכבי, מהבית, שנים כבר, ובשנים האחרונות באמת נכנסתי ממש חזק, והתחלתי לפני איזה 5 שנים נראה לי לשמוע את הפודקאסט, זה היה הפודקאסט הראשון של ספורט שהתעסקתי בו, מעולה.
3: כבוד.
2: טוב, בסדר, לא, אם אתה אוהב מכבי, אולי עוד תקבל את המתנה העונה מהקבוצה שלך, בוא נראה. אנחנו...
1: אולי עונה הבאה.
2: אולי עונה הבאה.
3: איזה שחקן יורוליג אחי אתה רוצה לראות במכבי בעונה הבאה?
2: אוו, שאלה טובה.
1: אוו.
3: ריאלי.
1: שאלה קשה. כי... מה שחסר למכבי בעיקר זה איזשהו או רכז או סנטר דומיננטי, שאני לא יודע אם כרגע... יש כאלה באירופה פנויים. פחות אוהב את קרטן אדוארד שמדברים על זה, שהיה על זה איזשהו דיבור.
2: ועכשיו לא ריאלי? כל שחקן חוץ מסאשה וזינקוב?
1: לא ריאלי? זה עצוב להגיד, אבל טייריק ג'ון צריכה להיות...
0: בחירה טובה.
3: בהחלט, בהחלט.
2: בחירה טובה. היה בין האצבעות.
0: זה גם בחירה שאתה יודע, כבר יודעי מכבי ראו את זה מגיע.
2: לגמרי.
1: זה עצוב, זה עצוב ממש.
2: כמו שאתה ראית מגיע את המהפך שלך בפסקה.
0: גיא, בוא... המהפך הגיע, מה שהגיע גם זה ששכחתי לעשות חילופים.
2: את הגביע.
3: בוא אני אספר לכם משהו מעניין. אתמול טייריק ג'ונס גנב לסער שום את המצית ולא החזיר לו.
0: נכון, נכון, נכון, הסתובבתי עם מצית. טייסון וורד נכנס עם סיגרים לחדר הלבשה. אני הולך לדונטה הול, הוא מבקש מצית, נותן לו את המצית. לא, רציתי להדליק לו, ואז דונטה אומר, היי, טייריק, ואז זורק לטייריק את המצית. הלכתי לדרוש את המצית מטייריק ג'ונס. הוא אמר לי, לא, לא, לא, זה עכשיו המצית שלי, אתה צריך לקנות מצית חדשה.
2: אשכרה, וואו, גדול. טוב, גיא, תודה רבה שעלית על הקו. אני חושב שהפנטזי לא מוכן לקבוצת הגלקטיקוס. גיא קיבל הצעה ממני. שבמקום אומר לוטם, אני ארוץ איתו שנה הבא. יש לי הרבה מה לתת.
0: עומר יודע על זה.
2: יש לי מעט מאוד מה לתת, סליחה. אבל תודה רבה לך, גיא, ובאמת כל העונה אנחנו מזכירים אותך, ובצדק.
3: תודה לגיא, תישון.
2: שפו על האליפות, אתה אלוף לא פחות מברצוקס.
1: תודה,
2: נתראה
1: גם בעונה
2: הבאה. נתראה לגמרי, לגמרי. אז תודה רבה לגיא. ואנחנו, כמו שאמרתי קודם, אנחנו נפגש פה לפרק סיכום עונה מיוחד עם הבחירות שלכם מהעונה האחרונה. גם אומר לו, אתם יהיה פה, ובאמת, באמת, יהיה חגיגה ונסכם את העונה שהייתה. תודה רבה לכם, חברים. מתניר.
3: תודה לך.
2: שר שום.
0: תודה רבה, ואני הפעם מודה לא לארד, אלא לנועם גל.
3: אח יקר.
0: אח יקר הוא המפיק שלנו פה באתר, וגם פתח לנו את ההקלטה, הכניס את הפתיח, עשה פה, עשה שם, אז מקצוען, תודה רבה לך נועם.
2: הוא מקצוען, הוא מקצוען. באמת באמת מקצוען. אנחנו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים וטובים מבית ערוץ הספורט, כמו...
0: שניים אוחזין בכדור.
2: ספיק אנד רול.
0: ספיק אנד רול.
2: עולים לרגל.
3: עולים לרגל לקראת המונדיאל.
2: ועוד ועוד ועוד תכנים. תעקבו גם אחרינו ברשתות. אני אומר שרבי, נתפגש בפרק הבא.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. פודקאסט ה-NBA.
1: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט, פרק 6 של פלייאוף 2026. רגע אחרי, אמת לא רגע, אחרי יומיים אחרי משחק מספר 7 בגמר המערב בין סן אנטוניו לאוקלהומה סיטי, ויממה וחצי לפני פתיחת סדרת גמר 2026 בהצגתן של הניו יורק ניקס והסן אנטוניו ספרס, שחזור סדרת הגמר מ-1999, הופעה ראשונה של ניו יורק במעמד הזה מאז, הופעה ראשונה של סן אנטוניו מאז 2014. בקיצור, אתם יודעים את כל הדברים האלה, אני סתם פשוט...

0: פותח את הפודקאסט באיזושהי הקדמה, כי אני פה לבד היום, אז סתם, איזה לבד, מה לבד, איך לבד, תראו.
1: הלו, הלו, אני גם פה, ואגב, עידו, אני חושב שהמהלך שאתה עשית לי ביום ראשון בבוקר היה פשוט גאוני. הרי אנחנו תכננו לצלם את הפרק הזה מיד אחרי משחק מספר 7. ומה אתה עשית? מה בעצם יכול לשקף את הסיכום שלך למשחק מספר 7 בצורה הטובה ביותר? אתה פשוט לא הופעת לפודקאסט, בדיוק כמו שצ'ט הולנגרן לא הופיע למשחק מספר 7.
0: כן, אבל אני התקנתי לפני.
1: גאוני.
0: לא, זה לא אותו דבר, אני יותר אי-ג'יי מיטשל, ג'יילן וויליאמס.
1: אאוט, כאילו, in advance.
0: לא שיחקתי, לא הייתי, לא הגעתי.
1: זה היה קצת בזמנים, זה היה קצת game time decision.
0: לא, שנייה. זה שזה היה game time decision, הכל טוב ויפה. אבל אם הייתי מגיע לפרק ועושה צ'ט הולנגרן, אז כנראה שהייתי מגיע מסטול ומדבר בצורה לא ברורה עם נתונים מופרכים ולא מחוברים למציאות וכל מיני דברים כאלה. זה פחות או יותר האנלוגיה שאני מוצא. אבל בסדר, התחלת ישר עם לרדת על צ'ט הולנגרן, באת שלילי, באת עם הסכינים, אתה לא רוצה לדבר על ומבניאמה, על ג'וליאן שמפני, אתה רוצה להתחיל עם צ'ט? אז בוא נתחיל עם צ'ט. אני איתך, האמת, שידרתי את המשחק הזה ודי קטשתי אותו תוך כדי, משהו שאני לא עושה בדרך כלל, פשוט זה היה כל כך חריג, החוסר נוכחות שלו על הפרקט, בזמן שהוא משחק, והוא מקבל את הדקות.
1: זה שחקן שלא רצה להיות שם, חד וחלק, זה לא עניין של היה ביום רע, לא נכנס לו הכדור, זה בן אדם שפשוט הביריונות, צריך להגיד את האמת, ומבי מתנהג אליו בביריונות, וזה בסדר, על מגרש הכדורסל, וצ'ט פשוט הרים את הדגל הלבן ואמר, אני לא רוצה להיות באירוע הזה. שמישהו אחר בבקשה, האם יש פה עוד שחקן עם חוזה מקסימום אולי בקבוצה, שהוא יסחוב את הקבוצה הזאת קדימה. אמרו לו ג'יילן וויליאמס בחוץ, אמרו לו מי שמחליף את ג'יילן וויליאמס זה אי-ג'יי מיטשל הוא גם בחוץ. הוא אמר, טוב, אז תמצאו מישהו אחר שיסחוב את הקבוצה, זה לא בשבילי האירוע הזה.
0: יפה, דיברת על אי-ג'יי מיטשל ועל ג'יילן וויליאמס, שניהם לא שיחקו יותר מדי בסדרה הזאת. ג'יילן וויליאמס זה 10-12 דקות, במשחק מספר 5, אם אני זוכר נכון, זה לא כל כך חזר לאוקלאומה סיטי, מעבר לזה ג'יי מיטשל פספס את משחק מספר 2, כן, הוא חזר למשחק מספר 1?
1: ג'יילן וויליאמס שיחק קצת במשחק מספר 1, אם אני זוכר נכון, ואז שוב ישב עד משחק מספר 5. אבל נבדוק את זה.
0: בכל מקרה, כשאתה מסכם את מה שג'יי מיטשל וג'יילן וויליאמס עשו בסדרה הזאת, שהם לא שיחקו בסדרה הזאת, לעומת מה שצ'ט הולמגרן עשה, כשהוא שיחק 7 משחקים, הוא קלע סל שדה אחד יותר משניהם במצטבר. אחת משתיים, בגיים 7, שחקן שנכנס להערכת חוזה של 240 מיליון דולר לחמש שנים, אחד מהשלושה פינליסטים לתואר שחקן ההגנה של העונה, הגיע למקום השני. חמישייה שלישית של העונה ב-NBA, וראינו הופעה בן סימונסית, במטבה אפילו פחות טובה מזאת של בן סימונס, למרות שאפשר להתווכח, כי סימונס עם הכדור יותר בידיים, והוא לקח זריקות באותו משחק מפורסם של אטלנטה נגד פילדלפיה, אבל זה היה דומה בכל מה שקשור לפחד. אמרת, האיש שלא רוצה להיות שם, זה לא שלא הלך לו, זה שהוא לא ניסה, והוא לא ניסה, הוא לא ניסה לנסות, אוקיי?
1: בדיוק, יותר מזה, אני אגיד, אתה תבוא תגיד לי, תקשיב, צ'ט הוא לא שחקן אחד על אחד בהתקפה, קשה לו לייצר, הוא תלוי באחרים, הוא בנייאמה מחסל הרבה מהדברים שהוא רוצה לעשות, אתה יודע מה? אני איתך, אני לא מצפה ממנו להרבה בהתקפה, כי באמת הוא לא, זה גם לא התפקיד שלו בדרך כלל בקבוצה הזאת. אבל כביכול, אמרת בעצמך, מקום שני בשחקן ההגנה של השנה, שם היה צריך האפקט שלו לבוא לידי ביטוי. אני לא מדבר על זה שוומבנייאמה מתעלל בו, באמת, אוקיי, הפער ביניהם הוא 3-4 אינצ'ים, זה לא פער מטורף בגבעים האלה. הוא אמור להיות מסוגל להתמודד איתו, זה בכלל לא באירוע. אני מדבר על זה ששמפני לוקח אותו לסל, דוחף לו כתף ומעיף אותו לקיר. אני מדבר על זה שסטפן קאסל לוקח אותו בכלילות לסל. לא ייתכן שכל מה שצ'ט עושה בהגנה, זה קופץ verticality, מה שנקרא, למעלה, ומקווה לטוב. באים גארדים עם מרכז כובד יותר נמוך, נכנסים בו עם הכתף, ומפנים אותו מהאירוע. זה לא שחקן ההגנה. אז אם אתה אומר לי שהוא לא כזה משמעותי בהתקפה גם בדרך כלל, כאילו ברמה של הגדולים ביותר, וההגנה זה הפורטה שלו, גם שמה הוא לא הופיע בעליל.
0: תראה, הוא לא הופיע לכל אורך הסדרה, צריך להגיד, היה לו משחק טוב יחסית במשחק ה-50, דאבל דאבל, 16 נקודות, קלה גם 8 ברבע הראשון, קבע את הטון, כי בכל משחק כמעט בסדרה הזו, צן אנטוני פותחת מצוין, ואוקיסי מחפש את מישהו שישאיר אותה באזור בדקות הראשונות, אבל כשאמרתי, הוא לא ניסה לנסות, הכמות פעמים שהוא קיבל כדור מחוץ לקשת, ואפילו לא הסתכל על הסל, תרים זריקה רעה, בן אדם, קצת אגרסיביות, איזשהו ניסיון לחלץ את הקבוצה שלך שנקלעה ללא מעט דקות לא טובות, בעיקר בחצי השני כשסן אנטוניו ברחה ועלתה ליתרון דו ספרתי. ואני שואל אותך, האם לשאול אותך עכשיו מה זה אומר לגבי האוף סיזן של OKC, או שבוא נשאר עוד קצת

0: הקבוצה הזאת, לפני שאנחנו מתקדמים לסוף העונה שלה, ולגמר ה-NBA. זאת אומרת, מה עוד היה חסר לה במשחק מספר 7, חוץ מכמובן שני שחקנים מאוד משמעותיים, שפצועים, ומצד שני, אתה יודע, AJ מיטשל, מה זה שחקן משמעותי? כשנכנסנו לעונה הזאת, הוא לא היה שחקן משמעותי, בשום צורה.
1: כן, אבל בעצם ההתעלות של AJ מיטשל הייתה כל כך נחוצה לקבוצה הזאת, בגלל העובדה שבוא, אם נסכם במונחים כלליים את העונה של ג'יילן וויליאמס, ג'יילן וויליאמס היה missing in action בעונה הזאת. כל פעם שהוא ניסה לחזור, עזוב, אם הוא שיחק פה שבועיים, פה שלושה, הוא לא היה ג'יילן וויליאמס שראינו בעונות הקודמות. אתה יודע, סימי, הצחקתי על זה כמה פעמים פה בפודקאסט, שסימי בחר אותו ל-MVP, אבל היה פה משהו שתמון בבחירה הזאת של סימי, וזה היה השיפור המטאורי של ראינו אצל ג'יילן וויליאמס מעונה לעונה, וגם תוך כדי הפלייאוף בעונה שעברה, שהוא
0: שחקן שעשה 40 נקודות בפיינל של השעברה. שזה דבר שקרה, אם אני זוכר נכון, בפעם השלישית, בסך הכל.
1: אני מכיר איזה בחור בשם יעקב שעשה את זה.
0: יעקב עשה את זה, סליחה, אז לא פעם השלישית.
1: מיכאל ויעקב בטוח עשו את זה.
0: אלן אייברסון עשה את זה, קלה 48 נקודות במשחק מספר 1, זה הכי הרבה למשחק בגמר. ועד כמה שזכרתי, ג'ורג' מיקן קלה 42, קובי עשה 40 בפיינלס?
1: קובי עשה 40 משחק מספר 1 נגד אורלנדו ב-2009, בוודאות. זה אני אומר לך אוף דה טופ
0: אומייד. כנראה שאני מדחיק את זה בתור אוהד אורלנדו.
1: אוף דה טופ אומייד.
0: אני צריך להגיד, מיטה הדליק אותי היום. הוא אמנם התחיל שלילי עם צ'ט אולמגרן, אבל הוא בא סופר חיובי לפודקאסט עם גופייה של פני ארדווי, בעיצוב הנדיר הזה של המדים של המג'יק.
1: עוד מעט נסביר למה.
0: אוקיי, יש סיבה מאחורי,
1: אבל תן לי שנייה לחזור ל-AJ מיטשל. בעצם אתה אומר לי, תחילת עונה הוא לא היה משמעותי, אבל הוא נהיה משמעותי, והוא בעצם, OKC לא הרגישה כמעט, בוא נגיד את האמת, בחסרונו של ג'יילן וויליאמס, למעט במאצ'אפ נגד סן אנטוניו, כל העונה הזאת, OKC לא הרגישה בחסרונו של השחקן השני הכי טוב שלה, בגלל ההתעלות המטאורית של ג'יילן וויליאמס, של AJ מיטשל, סליחה, כמובן, התכוונתי להגיד. אז אפילו שלא תפסו אותו כשחקן כזה משמעותי, עם העונה הוא התגלה כשחקן כזה משמעותי, שהשכיח לחלוטין את ג'יילן וויליאמס. וגם כשראיתי את החוזים האלה שאוקי-סי חילקה בשנה שעברה, גם לג'יילן וויליאמס וגם לצ'ט הולמגרן, אמרתי עצמי שזה אחלה לשלם חוזה מקסימום לשחקני הבית שלך, אבל באקלים החדש שנוצר בליגה, בעקבות שינוי תקרת השכר, שאני לא אלאה פה את המאזינים יותר מדי בהם, זה קצת מוגזם לתת חוזה מקסימום לשחקן שהוא לא הנאמבר 1 שלך. ולאט לאט הליגה תנוע לכיוון הזה. OKC נתקעה בצומת מוזרה כזאת שיש לה גם שחקנים צעירים, גם היא לקחה אליפות, אבל הליגה עוד לא שינתה את התפיסה לגבי זה ששחקנים ברמה ג'יילן וויליאמס וצ'ט הולמגרן הם לא יהיו שחקני מקסימום בהמשך בעונות הבאות בליגה הזאת. אבל OKC נתקעה עם הצורך לשלם להם. ועכשיו כמו שאמרת, 5 שנים, 4 שנים, כמה נותרו לחוזים?
0: 5 שנים. צ'ט הולמגרן נכנס לחוזה של 5 שנים, וג'יילן וויליאמס, הם שניים מאותו דראפט בעצם, נכון. הם מסיימים את חוזה הרוקי
1: אז שלהם. אז הם בעצם 5 שנים עכשיו על חוזה מקסימום, OKC יהיה קשה, בטח במקום שהוא שוק קטן, להיכנס למקומות כמו הסקן אפרן וכל הדברים האלה, שידללו לה את הסגל משמעותית, והיא תצטרך לייצר פה איזה שחלוף. לגבי מה אתה רוצה באוף סיזן וכל זה, אולי ניכנס לזה עוד מעט.
0: כן, כי זה גם קשור לדברים שדיברת עליהם עכשיו. כי בגדול לאוקלאומה סיטי יש את כל הנכסים האפשריים לעשות איזה טרנראונד שהיא רוצה ולהישאר עם הקור שלה, וגם להחליף שחקנים בתוך הקור הזה, ג'יילן וויליאמס וצ'ט הולמגרן. אבל בוא נדבר קודם כל על ה-MVP של השנתיים האחרונות, שי גידוס אלכסנדר. אתה ראית איזשהו שינוי במשחק שלו, בגיים 7 או בגיים 6 גם לצורך העניין?
1: אני לא יודע אם שינוי במשחק, אני חושב שמהרגע הבא...
0: זאת אומרת, כשאני אומר שינוי, אני מתכוון, האם ראית אותו נופל פחות?
1: נופל פחות.
0: הוא נפל פחות.
1: שמע, אני חייב להגיד לך רגע איזה אנקדוטה בקטע הזה בצד, אני חושב שהשנאה ל-OKC בעקבות הנפילות והפלופינג וכל הקמפיין הזה, גרם להם להיות כל כך סנויים, שבתור יהודי, אני הרגשתי הזדהות עם OKC פתאום. נראה לי הבן אדם היחיד שמבין מה זה להיות יהודי, זה השחקנים ב-OKC.
0: אז אני התחברתי בגלל שדני אבדיה חוטף כל העונה ביקורות על זה שהוא פריטרו מרצ'נט, ומקבל את הגולדן וויסל, ואתה יודע, אני מבחינתי מסתכל על זה כעל שחקנים שהם אילוי, שהם מצליחים לשחות עבירות, וככה גם מסתכלים על זה שחקנים עצמם. אז אף פעם לא ראיתי את שי בצורה כזאת שלילית בגלל שהוא מגיע לקו. קנה לוקה דונצ'יץ', שלוקה אף אחד לא מדבר, למרות שהוא זורק מעל 10 זריקות עונשין במשחק. אבל כן, כשאני רואה את כל השנאה הזאת כלפי שי גילג'ס אלכסנדר ואוקלאומה סיטי, על זה שהם פשוט, אתה יודע, משחקים בגבולות של המשחק, ועושים משהו שהוא לג'יט, שאולי לא בא טוב להרבה מאוד אנשים, שהרבה מאוד שחקנים אחרים עושים את זה, הם פשוט לא מגיעים לגמר, והם פשוט לא ראשונים בליגה, אז אף אחד לא מדבר עליהם, אז כן, אני איתך בעניין הזה.
1: יש גם קטע ששי קולע מהעונשין מעל 90%, אז כאילו זה עוד יותר מוסיף את התסכול למי ששונא אותם, שאומר לא רק שהוא גם הולך לקו, הוא גם בחיים לא מחתים מהקו.
0: איכשהו, כשקבוצות עושות אקה רובינסון, בפלייאוף, על זה אני לא שומע ביקורות. זה בסדר גמור, לשלוח שחקן לקה בגלל שהאחוזים שלו נמוכים. זאת אומרת, אין פה פאול פליי. אבל כששי נופל ומנסה לשחות עבירה, כמו

0: חצי מהשחקנים בליגה הזאת עושים הצגות ומנסים לסחוט עבירות, אז הוא הדבר הכי...
1: אבל בוא לא נכנע...
0: לא אתי שקרה לכדורסל.
1: בוא לא נכנע לנרטיב, בוא נגיד, העממי הזה, הפופוליסטי.
0: תגיד שאלה, זה להיכנע או להיכנע? זה להיכשל או להיכשל?
1: עכשיו שאלה מעניינת.
0: כי זה כישלון וקנייה, אבל...
1: לא, אין לי, אני לא רוצה, אין לי, בוא נגיד שאני לא יודע כרגע, ואני אבדוק ואני אחזור אליך.
0: כן, מה שקורה, אגב, זה שהמיטה...
1: ספר להם, ספר להם.
0: עוד איזה כמה שעות הוא שולח לי כל מיני תיקונים על דברים שדיברנו עליהם בפודקאסט, כולל שטויות על מי היה ראש ממשלה של מדינה בתאריך מסוים, בשנה מסוימת, אם תהיתי, מה זה...
1: ציור של מיכאל אנג'לו היה לנו, כל מיני דברים.
0: מה עוד היה לנו בפעם האחרונה?
1: היה כל מיני דברים, אבל נגיד היה את הדיון על מי צייר את הסיסטין צ'אפל, האם זה מיכאל אנג'לו או ליאונרדו, אתה בטח יכול לבדוק.
0: ערד ירושלמי פה, עורך אותנו ומעדכן אותנו שאומרים להיכנע.
1: להיכנע?
0: כן.
1: טוב, אז הנה. אז אני אמרתי להיכנע, אז צריך לתקן, להיכנע. תודה, ערד.
0: אוקיי, הנה, מצאתי. הודעה שאני מקבל מהמיטאי בערך 10 שעות אחרי שהקלטנו את הפרק הקודם או זה שלפניו. עובי הקורה, כאשר אדם צריך לשאת קורה, הוא לא יכול לשאת אותה לבד, הוא מבקש מחברו שיעזור לו לשאת את הקורה. באופן טבעי, לקורת עץ יש צד עבה וגדול יותר, וצד שני שהוא דק יותר הוא פחות כבד. אותו אדם שנושא בעובי הקורה בצד העבה שלה, הוא זה שנושא באחריות הגדולה ביותר, בכך שנכנס מתחת לקורה ותומך בה. ואני הבנתי, תוך כדי הפרשנות של GPT ששלחת לי, שאנחנו משתמשים, רובנו משתמשים בביטוי הזה, בצורה לא ממש מדויקת. כי להיכנס לעובי הקורה...
1: זה כאילו לסט בעול העיקרי.
0: בעולם הספורט זה אוקיי, אני מתחיל, עוד לא נכנסתי, עוד לא העמקתי בזה כביכול. וכמו שלמדנו עכשיו מההגדרה ששלחת לי, זה לא...
1: אבל צריך להגיד שמבחינת ההגדרה של הביטוי עצמו, זה כן לצלול לעומק הפרטים וכן הלאה. אבל כאילו, אתה צודק שיש פה איזה עניין של פרשנות, כמו שאנחנו הרבה פעמים רואים מדברים מקראים, של פרשנות שהובילה אותנו לביטוי שבו אנחנו משתמשים היום. כי זה לא אחד לאחד. מן הסתם להיכנס בעובי הקורה, לסט בנטל הכבד יותר, בצד המשמעותי יותר, ולצלול לפרטים. לא בדיוק אותו דבר, אבל בטח איזה רשי, או רמב״ם, או איזה מישהו כזה, עשה איזה קפיצה כזאת שהובילה לביטוי שבו אנחנו משתמשים.
0: אוקיי, ועכשיו בוא נחזור לשי.
1: אז שי הוא עדיין השחקן הכי טוב בעולם, השחקן השני הכי טוב בעולם.
0: לא, כן, זהו.
1: השחקן השלישי הכי טוב בעולם. שים את העונשין בצד. הוא שחקן מטורף. מבחינה טקטית, אם רוצים רגע לפרשן מה שהיה לנו בסדרה הזאת, בשלושה משחקים הראשונים, סן אנטוניו הגזימה עם הדאבלטים המטורפים האלה על שי. בסופו של דבר, אם היא בכנות הסתכלה על עצמה סן אנטוניו ואמרה, טוב, במשחק הראשון היה לנו משחק על מותי של ויקטור ומבניאמה, ובקושי ניצחנו את אוקלומה ברכה. במשחק השני הפסדנו, במשחק השלישי הפסדנו, אז כנראה שהטקטיקה לא עובדת. הם הפסיקו לעשות הדאבל טימים האלה על שי, למרות שזה ריסק את האחוזים של שי, הוא הצטיין מאוד באסיסטים במשחקים האלה, הוא היה מעל 10 אסיסטים במשחק במשחקים האלה, והם עברו לטקטיקה שיותר שמרנית, כן מחכה לו בצבע, והיא אמרה בעצם, אין בעיה שיעשה את המשחק שלו, אבל הוא לא נכנס לצבע. זאת אומרת, הוא מבנימה מחכה לו כל הזמן בצבע, אבל אין את הדאבל טימים האלה על החצי וכן הלאה. נגביל יותר את האחרים, כי מה לעשות, אלכס קרוסו, אלמר פאד וחבריו, הוכיחו שהם קולים.
0: אבל הדאבל טים כן הגיע בסט אופנס, זאת אומרת, לא ממש בהתחלה להוציא לו את הכדור מהידיים, אבל בתזמון מסוים.
1: נכון, חד משמעית. זה היה יותר, בוא נגיד, pick your spots, מאשר עכשיו, כאילו, שומע, איך שאתה עובר את החצי, מגיע הדאבל טים. ומה שראינו, שהאחוזים של שי נשארו מאוד מאוד נמוכים, פרט למשחק מספר 7, כי בעצם מה שקרה זה ששי, יש לו כל מיני איכויות במשחק, יש לו את היכולת לשחות עבירות, כמו שאמרת, הוא חודר מדהים, אולי זה אפילו התכונה הגבוהה ביותר, החזקה ביותר במשחק של שי, ויש לו כמובן את הסטאפבק לקליעת חצי מרחק, שהוא יכול לקלוע מכל מקום. סן אנטוניו בעצם לקחה לחלוטין את החדירות שלו לסל. כמעט לא ראית את שי מגיע עד הטבעת בסדרה הזאת, כי הוא ידע שהוא מבנייה מכל זמן מחכה שם. וגם במשחק מספר 7, במיוחד במחצית הראשונה שהוא היה מצוין בה, זה הכל היה בקליות חצי מרחק מדהימות. אבל הבעיה שזה אוברטיים, מן הסתם יוריד לו את אחוזי הקליה מהשדה, וזה פגע באפקטיביות שלו, אין מה להגיד. וברגע שגם סגרו את כל האחרים, ולא היה את הסקנד קריאטור, לא היה את AJ מיטשל, לא היה את ג'לן ויליאמס, החסרונות של OKC באו לידי ביטוי, ועדיין, למרות כל זה, סן אנטוניו הייתה במשחק מדהים, במשחק מספר 7, בכלייה מבחוץ, בהתעלות של כל השחקנים מסביב, ועדיין OKC הייתה בתמונה. אז צריך לשים כוכבית לפני שמפרקים את OKC לחתיכות, זו עדיין כנראה בסגל מלא, לפחות לעונה הזאת, הקבוצה הטובה ביותר בליגה, נכון, היא הייתה בסגל מוגבל, סן אנטוניו התעלתה ברגעי האמת, ועשתה את זה. סביר מאוד להניח שבעונה הבאה, השיפור בסגל של סן אנטוניו יהיה כזה, שגם מבחינת בסגל מלא, כנראה ש-OKC לא תהיה טובה יותר מהם.
0: אוקיי, אז בואו נדבר על הקיץ של אוקלאומה סיטי. קודם כל, שי גילג'ס אלכסנדר אחרי משחק מספר 7, במסיבת עיתונאים, אומר שהוא לא מתכוון להיכנס להחלטות

0: של הטנדר לגבי טריידים והחתמות, יש לנו את סם פרסטי, הוא הגוט, אני סומך עליו בכל מה שהוא יעשה. את זה הוא לא אמר, אבל כביכול מקורבים וכו', מצטטים אותו, אומר שלו דורט לא הולך לאף מקום. לו דורט, חבר שלו לנבחרת קנדה, הם גם הולכים לשחק עכשיו בנבחרת קנדה במוקדמות גביע העולם בחלון שיש ביוני, אני חושב, או ביולי או משהו כזה. אגב, סגל מאוד מרשים יחסית של קנדה עם המון המון שחקני NBA, יש איזה כמה שלא הגיעו, כמו שדון שר ואנדרו ויגנס, יש כמה שלא קיבלו זימון, כמו קלה ביוסטון ואוליביה מקסינס פרוספר.
1: ממפיס.
0: ממפיס, כן, הוא כבר מרח להתחיל בדלס, היה סקרמנטו, לא זוכר אם הוא בכלל עבר בסקרמנטו.
1: יכול להיות שהוא כבר לא בממפיס, אגב, זה נתון מאמצע העונה, אולי הוא כבר עזב אותנו.
0: בכל מקרה, נבחרת קנדה, בניגוד כנראה לנבחרות אחרות, אירופאיות, או לשחקנים אחרים אירופאים, נגיד, פה בישראל, אני לא רואה לא את דני אבדיה ולא את בן שרף משחקים בחלונות. יכול להיות שזה קשור גם לסיכויים שלנו ולמצב שאנחנו נכנסים איתו לפני הבית השני, אבל בוא נשים את זה בצד רגע, ונחזור לקיץ של אוקלאומה סיטי, עם זה שדורט יישאר יחד עם חבר שלו לנבחרת.
1: אז רק בוא ניתן כזה רק בכותרת משנה כללית, מה שקורה בסגל של OKC זה ששני השחקנים המשמעותיים ביותר שצריכים לקבל החלטה לגביהם, זה איזיה ארטנשטיין, שיש להם אופציית קבוצה עליו, זאת אומרת הם לא חייבים לחדש לו חוזה, אבל זה אופציית קבוצה ב-28 מיליון דולר, שזה כנראה מעל מחיר השוק של ארטנשטיין כרגע, הם לא חייבים לשלם לו כלום, זה הכל תלוי בקבוצה, ויש להם גם אופציית קבוצה על לו דורט, על סביבות ה-18 מיליון. עכשיו, בשני המקרים מדובר בשחקנים שאפשר להתווכח האם הם expendable או לא. השיטה של OKC ומה שסם פרסטי, ה-GOAT GM בנה, זה שיטה שיהיה לו המון המון בחירות דראפט, כי הוא הבין שהוא בקבוצה שהוא יצטרך לשחלף בה את השחקנים, את השחקנים המשלימים, ולכן כל הזמן צריכות להיות בחירות דראפט שיבואו ויתפסו את המקום.
0: רגע. בקאפ. לשחלף בה?
1: לשחלף.
0: מה זה לשחלף?
1: כאילו, להחליף בסוג של שכפול, בוא נגיד, בוא נשרבב את זה ביחד.
0: שכפול והחלפה.
1: סוג של ביחד. זאת אומרת, אני רוצה להחליף.
0: לשחלף.
1: אני רוצה.
0: שחלוף.
1: כן, אני רוצה, זה המצאתי. אני רוצה.
0: זה נשמע כמו, אתה יודע, השפה של רז אבי.
1: אז לא, לא, לא מספיק.
0: אני מכיר. אני מכיר
1: צ'קלוף. לא נפגשנו לאחור.
0: אני מכיר צ'קלופים.
1: אוקיי.
0: ואתה עברת לשחלופים.
1: אז אני אסביר מה הכוונה. יש את לו דורט, הוא ממלא תפקיד.
0: זה שפת השכונה של האשכנזים בעצם.
1: יכול להיות. זה ההבדל פה. יכול להיות. למה, אני נראה לך אשכנזי?
0: כן.
1: אוקיי. בסדר, רק רציתי.
0: בקטנה ככה.
1: רק רציתי לוודא.
0: מה זה נראה לי? אתה נשמע לי בעיקר, אוקיי?
1: בקיצור, לו דורט, קולה משלוש, אבל נגיד, שומר חזק בהגנה, על זה אין ספק, למרות שהוא לא בדיוק התמודד עם המאצ'אפ שלו בצורה טובה בסדרה הזאת, צריך גם להגיד את האמת.
0: לא, רגע, שנייה, לפני שאתה מפרק לי את זה ברמה פרסונלית, והמצב של החוזים, יש פיל בחדר שצריך לדבר עליו, והתכוונתי לדבר עליו, הוא לא פיל בחדר, הוא חלק מהליינאפ, למרות שלא התקנתי אותך, אבל לא צריך להתקן אותך.
1: הוא יותר נראה כמו גמל שלמה, לא?
0: האמת שהוא נראה כמו עדר של בנות יענה, ככה זה מרגיש לי. ב-NBA מעבירים חוקי אנטי-טנקין חדשים כדי למנוע את כל ההפסדים האלה, המעצבנים, ואת זה שהשנה 9 קבוצות בעצם, מתוך ה-30 של ה-NBA, ניסו יותר להפסיד מאשר לנצח, בטח בשלבים המאוחרים של העונה, והשיטה משתנה, כך שקבוצות שמפסידות לא יתוגמלו יותר באחוזים גבוהים יותר של סיכויים לבחור ראשונות. נסביר מה זה אומר, פחות או יותר. עד עכשיו, הקבוצה שסיימה עם המאזן, שלוש הקבוצות שסיימו עם המאזן הגרוע ביותר בליגה, היה להם סיכוי של 14% לבחור בבחירה הראשונה, וסיכוי של 100% לבחור בטופ 5. נכון לרפורמה החדשה, הסיכויים האלה יורדים ל-5% בסך הכל לבחירה ראשונה.
1: 5.7.
0: 5 פסיק משהו. והסיכויים שלהם לבחור, זאת אומרת, הם לא יכולים לרדת מ-12, 12 זה הכי נמוך, אבל זה 76% שהם בוחרים בין מקום שישי למקום 12. עכשיו, מה זה עושה בעצם? נוסיף עוד קצת על הסיכויים ואיך הסיכויים מתחלקים. שלוש הקבוצות האחרונה, אנחנו מדברים, עוברים להגרלה של כדורים, הגרלה מאוד מאוד פשוטה, לא מורכבת כמו שהייתה לפני כן. שלוש הקבוצות האחרונות מקבלות שני כדורים, כל אחת עם הלוגו שלה לצורך העניין, וושינגטון, זה הייתה השנה יחד עם יוטה ו...
1: סקרמנטו?
0: סקרמנטו, ממפיס נראה לי, לא?
1: אוקיי, לא משנה.
0: לא, מי הייתה שם עוד בסוף?
1: לא משנה.
0: באמת לא משנה. אין מקבלות, שני כדורים.
1: אני פה למען הצופים.
0: טוב מאוד, עם הלוגו שלהם. שאר הקבוצות, שבע קבוצות נוספות, שסיימו במקומות 20 עד 27 בליגה, יותר נכון 21 עד 27 אם נדייק, מקבלות שלושה כדורים בהגרלה הזאת. ואז שתי הקבוצות בכל קונפרנס שמסיימות מקום 9 ו-10 מקבלות שני כדורים.

0: לא טוב מספיק כמו השיטה שלך, זה עדיין שיפור או שזה שינמוך.
1: My tears gone cold, I'm wondering why.
0: למה אתה שר דיידו?
1: של מה זה הפזמון השיר סטן. הזה? It's been 1 year, Adam. You still ain't called a road. I ain't mad. I just think it's fucked up. You don't answer fans.
0: באתם זה מהבית, וואו.
1: שאני אמשיך? כי אני יכול לתת את כל הבית ואת כל השיר למי שרוצה.
0: כן, תמשיך.
1: אז ערד, תקליט אותי. בסוף הפרק אני אשאר לתת פה סינגל מלא של סטן, א' עטף, תקליט אותי ושזה יצבור המון.
0: לא, לא, לא, למה בסוף? עכשיו, עכשיו, אני רוצה בסוף שיהיה לי כמה שיותר חומרים להשתמש בהם בקבוצת הפנטזי שלנו בשביל לרדת עליך. אולי, אתה יודע, להתנהל מול אמא שלך, אשתך, אם אתה עכשיו, אני צריך ממך משהו, אתה עושה משהו.
1: אתה אומר, זה הסחיטה.
0: בדיוק.
1: לענייננו. אז קודם כל, אני חושב שהשינוי טוב מאוד. זה, אני אפתיע אותך.
0: אוקיי.
1: אני, כשאני כתבתי לאדם, אמרתי לו, תרחיב את הלוטרי ל-14 קבוצות, כי לא יודע, זה 14 זה מספר קבוצות שלא עולים לפלייאוף, כנראה כדי לא, שזה לא יהיה ברור מדי, שהוא פשוט מעתיק את התוכנית שלי, אז הוא עשה את זה 16 קבוצות.
0: שינוי... לא, מה זה תרחיב את הלוטרי ל-14? עכשיו זה היה 14.
1: לא,
0: עכשיו.
1: שכל ה-14 בחירות נופלות בהגרלה. עד עכשיו רק ה-4 הראשונות היו בהגרלה. רציתי שכל ה-14 היו בהגרלה, אוקיי, הוא עשה 16, כאילו כדי להראות שהוא לא מעתיק את העבודה שלי בהגשה ללימודים כנראה. אני חושב שזה שינוי מבורך, לא בגלל שזה כאילו, עכשיו אני אתחיל להתווכח, מה, הקבוצה שסיימה מקום שמיני יכולה לזכות בבחירה השנייה בדראפט? אוקיי, אין מה לעשות, חבר'ה. אנחנו ראינו שהליגה הזאת פשוט מובילה את עצמה להרס עצמי. כמו שאמרת, 9 מתוך 30 הקבוצות בליגה השנה היו בטנקינג. אנחנו רואים את יוטה שנה אחרי שנה, בשנים האחרונות, באמצע ינואר כבר עושה טנקינג, רק כדי לעלות ממקום 6 למקום 7. אנשים מוכנים לחרב את כל העונה שלהם רק כדי לשפר את הסיכוי שלהם לבחירה הראשונה בדראפט ב1.5%. ולכן הרפורמה הזאת הייתה נדרשת. אני גם חושב שהתיקונים שהם עשו לגבי זה שלא תוכל לבחור במקום הראשון פעמיים, נכון?
0: אתה לא יכול לבחור שנתיים ברציפות במקום הראשון.
1: ולא תוכל בטופ 5.
0: שלוש שנים בטופ 5.
1: שלוש שנים ברציפות בטופ 5. כל השינויים האלה מבורכים. בסופו של דבר מה שמאוד בולט לי פה, ואפילו אני לא עשיתי ניתוח ברמה הזאת, זה שהם עברו בחירה-בחירה. זאת אומרת, אתה יצאת מקום 26, האם יש לך אינטרס ליפול למקום 27, או שאתה ממשיך לשחק כדורסל, ומאוד ניכר שכמעט בכל צומת אפשרי, הם עשו את הניתוח וניסו לבנות את השיטה שהכי תמנע מקבוצות את המוטיבציה הזאת להפסיד, שזה מה שאנחנו רוצים למנוע פה. סך הכל נראה לי שהשיטה טובה. הדבר הכי מההצעה שלי שאדם סילבר לא הלך עליה, ואני חושב שאולי עוד 3 שנים, כי הרי יש פה אלמנט של סאנסט בתוכנית הזאת, עוד 3 שנים הם צריכים להצביע עליה מחדש, צריך להגיד, ולהחליט האם להמשיך או לשנות כיוון. ואחד הדברים בהצעה שלי, אני רק אלבה את ליבם של הצופים, להלהיב אותם אולי, היה טורניר על הבחירה מספר 1 ובחירה מספר 2 בדראפט. בעצם ממש יהיה טורניר הדחה, שהמנצחת בטורניר היא זו שזוכה במקום הראשון בדראפט, והמפסידה בגמר מקבלת את הבחירה השנייה. זה הדבר היחיד מההצעה שלי שאדם בעצם לא לקח. אני אמרתי לו, תיתן מקל לשלוש קבוצות התחתונות בטבלה, והוא עשה את זה. כמו שאמרת, הוא הוריד להם בחירת כדור, סליחה, מההגרלה, הוריד להם את הסיכוי לזכות בבחירה הראשונה, ולכן סך הכל מאוד מאוד מעניין אותי לראות מה יהיה ולאן זה יוביל אותנו. אני חושב שאנחנו פחות או יותר איזה 14-15 שנה באירוע הזה של הטנקינג בפועל, אם אנחנו אומרים את האמת, וכבר התרגלנו כברירת מחדל.
0: תראה, בגדול, ג'ואל אמביד היה בחירה שלישית בדראפט 2014, הפרוסס המטורף של פילדלפיה התחיל שנה, שנתיים לפני כן. זאת אומרת, טנקין היה דבר קיים בליגה גם לפני פילי, אבל זה הפך להיות טנקין על סטרואידים מאז.
1: לחרות את זה על הדגל ולהגיד, אנחנו לא משחקים את השחקנים היום, או שכל הדברים המזעזעים שהתרגלנו לראות בעשור האחרון, זה כבר נהיה כאילו הברירת מחדל שלנו. אתה יודע, אנחנו משחקים פנטזי, אנחנו יודעים שכל תקן אותי, כל ה-15 שנים האחרונות, אנחנו יודעים לא לגעת בשחקן, בקבוצה, שהקבוצה היא לא תחרותית, כי אתה יודע שהם אוטומטית יושיבו אותו.
0: לא, אתה עושה חישוב על שחקנים שנלחמים על הפלייאוף, שחקנים נכון. שנלחמים על יתרון ביטיות, לפעמים אתה אומר לעצמך, רגע, לא בעונה הזאת, אבל בעונות קודמות, בוסטון, אני אקח את טייטום, אבל אולי הוא ינוח במרץ, כשאנחנו נהיה בפלייאוף, כי בוסטון כבר תהיה עם יתרון ביטיות מובטח, ועם פער גדול, וכל מיני דברים כאלה, וגם לצד השני, כמובן זה עובד.
1: אז הולך להיות פה טוויסט בתקווה, מאוד משמעותי.
0: תראה, אני מקווה
1: אני מאוד... לא חושב שהחבר'ה יתאבדו על הפרקט, רק צריך להגיד, אבל אני כן חושב שהם ישחקו, כי לא יהיה בעצם מטרה, נכון שאין פה אינסנטיב מטורף לנצח?
0: לא, זה לא עניין של החבר'ה על פרקט, זה עניין של מקבלי החלטות, זה עניין של ה-GMs,
1: שיפסיקו להתערב.
0: הם טובים את הדרך, והם אלה שמדברים עם מאמנים בסוף, ומקבלים איזושהי החלטה משותפת, שלקראת סוף העונה, כשקבוצה כבר לא הבטיחה פלייאוף ואין לה סיכויים, אז יאללה, בוא ניתן לכוכבים לנוח, גם אם זאת קבוצה, אתה יודע, קח את פורטלנד,

0: השנה שעברה לדוגמה, שבמשחקים האחרונים של העונה, שניים או שלושה לדעתי, דני אבדיה ושדון שרפ, ולא זוכר מי עוד לא שיחק שם. אני אגיד לך כזה דבר. קודם כל, אני בעד השינוי והרפורמה, ואני חושב שצריך לטפל בבעיה טנקין הזאת, מאלף ואחת סיבות, בעיקר בגלל שאנחנו רואים קבוצות עושות את זה שנים, ברצף. עכשיו, יש אנשים שאומרים...
1: אתה חושב שיוטה תהיה מסוגלת להתמודד עם הקונספט הזה של לשחק כדי לנצח, או שכבר...
0: יוטה עברה לכיוון הזה כבר לפני שינוי החוקים, צריך להגיד עם הטרד שהיא עשתה על ג'רן ג'קסון, וזה מועדון שניסה לנצח בעבר לא מעט פעמים, אבל דני איינג' הגיע, ויודע לעשות את העבודה כמו שהוא עושה עם בוסטון, ונראה כמה זה יבוא לידי ביטוי כבר בעונה הבאה. אבל מה שאני מנסה להגיד זה, אחלה שינוי, מעניין לראות איך זה יתפתח, אני בעד. מצד שני, יש לי בעיה אחת מאוד מאוד גדולה. אמרת, זה 15 שנה, לא משנה כמה זמן מדברים על זה. כשאתה עושה שינוי כל כך גדול, שמשפיע על החוקים, על הכללים של הטריידים, אגב, לא ציינו שלמרות כל החוקים האלה, או יותר נכון, בנוסף לכל החוקים האלה, לאדם סילבר יש את הזכות לקנוס איזה קבוצה שהוא רוצה, באיזה סכום שהוא רוצה.
1: לשלול בחירה.
0: לשלול בחירה.
1: להוריד סיכויים.
0: ולהוריד סיכויים של קבוצות מסוימות, אם הוא מזהה שהקבוצה הזאת מבצע טנקין מכוון.
1: מצוין.
0: אוקיי. הבעיה שלי זה העיתוי. זאת אומרת, לא העיתוי בלהודיע על זה שעושים שינויים, אלא העובדה שהשינויים הם מיידיים. יש פה קבוצות, שאני לא אגיד את המילה הזאת, אבל קיבלו אתה יודע מה, אוקיי? מההחלטה הזאת של אדם סילבר, קבוצה אחת מרכזית, קוראים לה ממפיס גריזליז. ממפיס עשתה טרייד לפני הדדליין עם יוטה. העבירה את ג'רן ג'קסון ג'וניור בשביל כל מיני דברים, פלוס בחירת סיבוב ראשונה של יוטה בדראפט 2027 בשנה הבאה, מתוך מחשבה שהג'אז, עם כל הכבוד ללאורי מרקנן ולציבות שיהיה עם ג'רן ג'קסון, ולווקר קסטר שיחזור מפציעה וקיונטה ג'ורג' ואייס ביילי, עדיין היא במערב, כנראה שהיא תהיה במאזן לא מספיק טוב, ואולי זה ייצר בחירה גבוהה לממפיס. אבל, בגלל החוק החדש, אתה לא יכול לבחור שלוש שנים ברציפות בטופ 5. יוטה בחרה במקום השני, או תבחר במקום השני בדרפט הזה, בחרה לפני שנה את אייס ביילי, בחירה חמישית. זה אומר שהיא לא יכולה לבחור בחירת טופ 5. עכשיו, ממפיס עשתה את הטרייד על הבחירה הזאת מתוך מחשבה שיש לה סיכויים לבחירה גבוהה יותר.
1: אז אני באמת חושב
0: רגע, שממפיס... רגע, רגע, רגע.
1: סליחה, סליחה.
0: ואנחנו נדבר גם על זה, אבל יש פה עוד כל מיני עניינים. קח לדוגמה את הטרייד שאנחנו מדברים עליו, או ב-NBA מדברים עליו כבר כמה חודשים, הטרייד האפשרי, של יאניס מגיע לפורטלנד. לפורטלנד יש את בחירות הדראפט של מילווקי. זה הרציונל מאחורי הטרייד הזה, שהבקס בעצם ייכנסו לתקופה של ריביל, טנקין, וואטאבר, שעכשיו כבר אי אפשר כל כך לעשות, אבל הם עשו שם טרייד, בידיעה, זה כמובן הטרייד על דמיין לילארד, הבחירות דראפט של מילווקי שנמצאות אצל פורטלנד, מידיעה ש... אוקיי, הבקס יקבלו את הבחירות שלהם, אנחנו נקבל את יאניס, יקבלו עוד איזה שחקן שניים, כולם מרוצים, ויהיה סבבה, אבל עכשיו, איך תדע מה הבחירות האלה שוות, גם עם הבקס על הפנים. ויש עוד כמה קבוצות, ולא ניכנס לזה. השורה התחתונה, בכל הסיפור הזה, יש שתי מרוויחות עיקריות, יותר מכולן. מי שתי המרוויחות מהשינוי בשיטה?
1: אוקיי, סי.
0: שתי הקבוצות הכי טובות ב-NBA. אוקלאומה סיטי וסן אנטוניו, אגב, המשחק השביעי הזה היה פעם ראשונה, פעם שנייה בסך הכל, ששתי קבוצות עם מעל 75% הצלחה נפגשות לגיים 7. בפלייאוף של ה-NBA זה קרה בתחילת שנות ה-80.
1: למה? קינגס והלייקרס לא היו?
0: קינגס והלייקרס לא היו מעל 75%.
1: אבל הם היו מעל 60
0: ניצחונות. יש 60 ניצחונות, כן. 75% זה כבר לוקחת לך ל-62 ניצחונות ומעלה. כן, היו משחקים של 60 ניצחונות של גיים 7.
1: לתקוע אותי בקטנות.
0: אבל בסוף, הבחירות של אוקלאומה סיטי רובן, זה לא בחירות של קבוצות תחתית שאמורות להיות טופ 3. זה בחירות לוטרי, אוקיי? בחירות לוטרי נחמדות כאלה. כמו לא מעט שחקנים שהיא בחרה במקומות האלה, אם זה ג'לן וויליאמס, אם זה קייסון וואלאס.
1: היא גם מפציצה בבחירות האלה, אבל כאילו, אבל נכון, עכשיו הבחירות שלהם של הקליפרס, ויש להם גם עוד אחת של...
0: לא, הקליפרס השנה זה עדיין, זאת אומרת, זה של אוקלאומה סיטי, כן?
1: אבל
0: זה
1: גם שנה הבאה. גם שנה הבאה.
0: גם שנה הבאה יש להם עוד בחירה של הקליפרס.
1: יש להם עוד אחת, גם פילין.
0: לסן אנטוניו יש בחירות של אטלנטה. זאת אומרת, כל מיני קבוצות שיכולות באמת ליפול בין מקום 21 למקום 27.
1: ולקבל את האחוזים הטובים ביותר.
0: ובגלל זה, אוקלאומה סיטי וסן אנטוניו, ונחזור לסדרה הזאת, זה היה קדימון, מה שראינו עכשיו. זה היה קדימון לסדרת גמר מערב שאני מניח שנקבל במשך כמה שנים טובות ברמה שלא קיבלנו בעבר, כזאת יריבות שתחזור על עצמה, בגלל שיש פה

שנייה, סן אנטוניו, לא צריך להסביר, השלושה שחקנים הכי טובים שלה בכלל על חוזה רוקי, בני 22 ומטה, אבל במקרה של אוקלאומה סיטי, שי, וג'לן וויליאמס, ומסביב, ואתה מסודר, אוקיי? אתה כל הזמן עושה התאמות ובניות ושינויים, קח לדוגמה את תומאס סורבר, זה בחירה 15 בדרפט האחרון, סנטר מג'ורג'טאון של אוקלאומה סיטי, שלא שיחק כי הוא פצוע, כמו שטופיץ' לא שיחק, וטופיץ' אגב, קצת שיחק בסוף העונה הזאת, אבל גם עבר את הפציעות שלו ואת המחלה.

0: הלוטרי, לשגשג, לפתוח פער עוד יותר גדול מהיריבות שלהן, ועכשיו בואו נדבר על אוקלאומה סיטי בהקשר של הקיץ הקרוב.
1: רגע, כי... אני רק, טוב.
0: לא, לא, בבקשה.
1: אני רק רוצה להגיד, כי נתת לי רמה להנחתה מצוינת, ללמה באתי עם הגופיה של פני הרדווי.
0: אוקיי.
1: Things aren't always what they seem, עידו. כי בעונה מספר 3 של שקיל אוניל, a transcendent talent, כישרון ענק שהליגה לא ראתה כמוהו, איך אפשר להתמודד עם מפלצת כזאת, מזכיר לי חייזר מסוים, ובעונה מספר 2 של ה-go-go gadget שלהם, שיודע לעשות הכל, לשמור, להתקיף, למסור, פני הרדווי, עיין ערך סטפן קאסל, חברו של ומבניאמה לאריה 51, אורלנדו עמדה, הפתיעה את כולם, וריסקה את כל הציפיות. וכבר בעונה השלישית של שקיל, והעונה השנייה של פני, אורלנדו סיימה במקום הראשון במזרח. גם חזרתו של המלך, מייקל ג'ורדן באותה תקופה, לא הספיקה, נכון שהוא עוד לא היה בכושר מלא, אפשר לטעון וכאלה, אבל אורלנדו פר אקסלנס הדיחה את הבולס בפלי אוף.
0: הערת ביניים, קפץ לי בטוויטר תמונה של מייקל ג'ורדן, מהפלי אוף של 95, זה היה?
1: 95, זה כן.
0: ויש שקופית על המסך מיד אחרי המשחק, ג'וראסיק פארק ב-NBC. וצייץ איזה זה מישהו שכתב שזה כנראה, הוא לא זוכר את השידור של הסרט, אבל הוא אוהד צרוף של, של שיקגו, של אורלנדו, שלא זוכר של מי הוא אוהד, והוא אמר שזה כנראה היה היום הכי טוב בחיים שלו. עכשיו, זה מדהים לחשוב על, אתה יודע, על סרט כמו ג'וראסיק פארק שמגיע בהופעת בחורה לשידור טלוויזיוני, הוא שבר סיעים, אני חושב שהיה שם, אם אני זוכר נכון את המספר, שקראתי 38 מיליון אנשים שצפו בסרט הזה, בזמן שהוא שודר בטלוויזיה, בערך שנה אחרי שהוא משודר בקולנוע.
1: כמה אנשים היו בארצות הברית באותו זמן? 250 בערך?
0: לא, שנות אמצע שנות ה-90 כבר היו בעלי 300 מיליון, אני חושב.
1: לא.
0: לא?
1: נבדוק את זה.
0: למה יש עכשיו 360?
1: עכשיו זה 340, אבל נבדוק את זה ונתקן.
0: אוקיי, בקיצור, אתה עושה לנו פה השפעה בין שקילו ופני למבניאמה.
1: אם היה לנו פודקאסט בשנת 94-95, היית אומר לי, תשמע, אי אפשר להזיז את המג'יק מהגמר. יש להם את שקיל, יש להם את פני הרדווי, כולם בסיאם, כולם צעירים, כולם על חוזה רוקי. ומה קרה? דברים לא תמיד מסתדרים. אז אני מבין, ואני מסכים איתך, זה לא שאני חולק עליך, אבל זה לא עובדה מוגמרת שמעכשיו סן אנטוניו הולכת להשתלט על הליגה, למרות שיש לה הרבה יותר נכסים, יש להם את דילון הרפר, יש להם בנייה הרבה יותר נכונה, יש להם את האורגניזיישן היותר נכון, היותר טוב.
0: זה לא יותר נכון ויותר טוב.
1: זה טופ לבל אורגניזיישן, מה שיש פה שלא היה באורלנדו באותו זמן.
0: אין את זה בשום מקום כמעט בעולם. אוקיי? את הארגון שיש בסן אנטוניו, גם מבחינת האנשים שנמצאים שם, גם מבחינת הרקורד והניסיון שלהם, ויותר מזה, הביחדנס, אוקיי? של כל האקסים.
1: ביחדנס זה בסדר, אבל לשחלף לא.
0: זה שמעתי ביחדנס. togetherness. של כל האגדות כדורסל שם. שמעתי את ויקטור מבניאמה לפני משחק מספר 7. שאלו אותו, איך אתה ניגש למשחק הזה? הוא אמר, יש לנו אנשים כל כך הרבה ניסיון, שחקנים שהיו שם, אני הולך לשמוע ולשאול את כולם שאלות שיכינו אותי. אתה רואה את רובינסון ודנקן וג'ינובני וצ'ון אליוט ואת אנטוניו דניאלס וכאילו כל שחקן אפשרי שדרך בסן אנטוניו לכמה רגעים, המשיך לגור שם, המשיך לחיות שם. זה מערכת שונה לגמרי מכל קבוצת NBA שאנחנו מכירים, כנראה מכל ארגון ספורט בארצות הברית, בגלל האינטימיות ואיכשהו גם האנשים האלה נשארים לגור בסן אנטוניו.
1: כנראה גם הקשר, האלמנט של סן אנטוניו והייחוד הצבאי שלה בארצות הברית מייצר תחושה של הרבה יותר לכידות והרבה יותר קהילתיות.
0: ליבריות.
1: תודה. נראה לי, אם אני זוכר נכון, שסן אנטוניו זה...
0: אגב, אם אתה מתעטש או משתעל, אתה יכול ללחוץ פה על הכפתור האדום, זה יחבל לרגע את המיקרופון, כמו שאני עושה. אני יודע.
1: אתה אומר שאני בעצם חסר תרבות.
0: לא, אני אומר שאתה חסר ניסיון בשיעולים בתוכניות חיות.
1: ידעתי שיש את הכפתור, אבל רציתי שזה יהיה פודקאסט אמיתי, שהצופים יחוו את מה שאני חווה.
0: רוצה אותנטיות.
1: אותנטיות, בדיוק. עכשיו, לעניינך, ואחרי שהסברנו על הגופייה ולמה באתי עם הגופייה, לעניין השאלה בנושא צ'אט אונגרן. אז דווקא בגלל ש-OKC היא לא סן אנטוניו, אבל מה שסם פרסטי מנסה לבנות ב-OKC, זה משהו שיחזיק לאורך שנים. אני לא רואה את הארגון הזה, למרות שאתה יכול להסביר לי את כל הסיבות ההגיוניות למה להביא את יאניס, תגיד לי, הוא יכול להתמודד עם ומבי, יחסית, אמרת גם, יחסית, יש לו את הנתונים לעשות את זה, באופן יחסי, טוב יותר כמעט מכל שחקן אחר בליגה. OKC מתאים לה, מישהו שהוא עוד קריאטור, היא לא צריכה, מישהו שיכול לעשות גם את הדברים שצ'אט עושה, לתפוס את האליפים ולהדביע, וגם לתת ההגנה, וגם לייצר בהתקפה. הכל מושלם. יאניס אפילו גם מתאים בתרבות שלו, כי הוא, למרות מה שמנסים לעשות ממנו בשנה האחרונה, שמנסים לעשות ממנו זה פרימדונה, הוא לא פרימדונה, אופי שלו, אופי סבבה, ואנחנו בתור אירופאים יודעים.

0: זה, אבל אני פשוט לא רואה את OKC לוחצת על הכפתור. סם פרסטי כל כך מאוהב בשיטה הזאת.
1: אז בשביל מה יש לו את זה? בשביל מה הוא אגר את כל בחירות הדרפט האלה? אם לא ללחוץ על הכפתור במקרה הצורך.
0: אני לא חושב שהם רואים את זה כמקרה הצורך. אני חושב שהם הסתכלו על זה, כמו שאמרתי לך קודם, היינו בסדרה בלי AJ מיטשל ובלי ג'לן וויליאמס, צ'אט נדרש לעשות דברים שהוא לא טוב בהם מספיק, הוא לא מספיק טוב ברמה הגבוהה ביותר של המשחק, הוא לא מספיק טוב כדי להשתלט על המשחק ביכולת אישית התקפית, ואני חושב, ומה שהם בעצם...
1: אגב, צריך להגיד, צ'אט, מהרגע שראינו את הדיווח שהוא יהודי, לפני משחק מספר 6...
0: תחיל לשחק כמו יהודי.
1: כן.
0: לא כולל דני, סתם.
1: לא, למה סתם?
0: לא, אמרתי, לא כולל דני.
1: כן, ואז אמרת סתם.
0: אמרתי, אתה סתם קודם, לא משנה.
1: לא, אמרת לא כולל דני,
0: אוקיי.
1: סתם.
0: אוקיי.
1: כאילו, אמרת את הסתם כביכול בשביל להגן על כדורסלנים ישראלים אחרים? יהודים?
0: לא, אמרתי את הסתם לפני.
1: מה עם ג'ורדון פארמה?
0: כדי להגן על דני, כי דני הוא כן טופ.
1: כן.
0: אני יודע מי אני משדר פה בפודקאסט, אני לא רוצה שיזרקו, תקרא לי את ההבטחה, יזרקו אותי מהאולפן.
1: די כבר עם השטויות האלה. אמרת, לא, לא, לא, לא, זה לא קשור לדני, זה קשור לזה שאמרת לא כולל דני. זאת אומרת, אין שחקנים יהודים טובים, לא כולל דני, סתם. אז ברגע שאתה אומר סתם, אתה מבטל את מה שאמרת על זה שכביכול דני הוא שחקן יהודי בולט.
0: אוקיי, אז התכוונתי הפוך, אני לא יודע איך אמרתי, אני אבדוק את זה,
1: תבדוק את זה בהקלטה אחרי זה.
0: אבל הכוונה הייתה להחריג את דני, כי ברור שדני הוא טופ.
1: מה עם בן שרף? למה אתה לא מחריג את בן שרף?
0: הוא עוד לא ברמה הזאת.
1: אבל הוא עדיין כדורסלן יהודי טוב.
0: שחקן מטורף, אבל הוא לא בא, אנחנו מדברים פה על טופ לבל NBA.
1: מה עם ריין טורל?
0: זהו עם הקיפה מנסיונה?
1: כן, זה שחקנים יהודיים, אתה יודע. תמיר גודמן.
0: בסדר, עמיתי מליק, אני גם יכול לזרוק שמות. אוקיי.
1: כן, עוד לא קיבלנו באמת מוראקים מליגה א' דרום היום.
0: אני פשוט לא רואה את המועדון הזה, את OKC, עם ה-DNA, לעשות את המהלך הזה. וכל מה שאתה אומר, אני מסייג ואומר, כל מה שאתה תגיד לי, הגיוני, אני מסכים איתך.
1: רגע, זה לא סם פרסטי שהיה שם ב-2000 ו... 12, נובמבר 2012, או לא נובמבר, ספטמבר לפני שעונה התחילה, ועשה את הטרייד על ארדן.
0: נכון.
1: בשביל נכסים עתידיים ולחזק את אוקלאומה סיטי יותר לרוחב.
0: אז זה מה שאני אומר, שהם יותר מסתכלים על הרוחב. הוא לא ילך וביג גיים הנטינג, להביא את יאניס. אני חושב שבאיזשהו מקום...
1: אז מה, אתה טוען שאם יהיה פה טרייד על צ'אט, או על ג'לן וויליאמס, הוא יהיה טרייד בשביל כמה חתיכות אחרות?
0: אני עוד יותר מזה, אני אגיד לך יותר מזה. עכשיו צ'אט וג'יילן וויליאמס, הערך שלהם בקרקעית, וסם פרסטי בתור The Goat GM, לא יעשה עליהם עסקה.
1: אני לא מסכים שלגבי ג'יילן וויליאמס הערך שלו בקרקעית, לגבי צ'אט...
0: לא בקרקעית, אבל הוא לא גבוה כמו שיכול להיות.
1: אם הוא היה משחק כל העונה ואוקלאומה סיטי הייתה לוקחת אליפות, אז הוא היה אנטאצ'בול.
0: לא, אבל נגיד סוף עונה שעברה, אתה יכול to make the case, שהוא על יאניס, אחד על אחד עם איזו תוספת קטנה, זה good enough למילווקי, בגלל שלג'לן וויליאמס יש חוזה לעוד 5 שנים קדימה.
1: אוקיי, מקבל.
0: אני רק אומר אבל שצ'אט הערך בקרקעית, ואם אתה ביזנסמן טוב, ואני אתן דוגמה ששחקן שאני לא מחבב בכלל, אבל הוא שיחק בקבוצה שאני כביכול אוהד בכמה שנים האחרונות, וזה אנטוני דייביס. אנטוני דייביס כל שנה היה לו איזה רצף של כמה שנים כאלה שהוא נפצע, נפצע, נפצע, נפצע, וגם קיבל איזה חידוש חוזה מהלייקרס, וכל הכותרות באיזה קיץ אחד, אל תתפוס אותי באיזה קיץ זה היה, לפני 2, לפני 3, אמרו, הלייקרס חייבים להיפטר מאנטוני דייביס, אין, זה לא עובד, אבל מה שפלינקה, הג'י-אם של הלייקרס, הבין טוב מאוד, זה שאי אפשר לתת את הערך שלו שהוא בקרקעית. מי היה מאמין שהוא יצליח למכור אותו במחיר הכי יקר בהיסטוריה אחרי זה? אבל הכל דינמי, דברים משתנים. צ'אט עכשיו נתפס מזעזע, הערך שלו בקרקעית, זה לא הזמן לתת אותו. חכה, תן לו לעשות איזה רצף, שהוא יראה מרשים, שאיזה קבוצה תגיד לעצמה, אוקיי, הוא לא ה-first banana, אולי הוא לא ה-second banana, אבל אפשר להביא אותו ולשלם מחיר משמעותי תמורתו, ואז תיתן אותו. זה המהלך ש-GM חכם, כמו סם פרסטי, כנראה יעשה.
1: תגיד רגע, אם אתה מילווקי, אוקיי? וזה בסדר מה שאתה אומר על סם פרסטי, מצד שני יש גם תזמונים מסוימים, וכמו שאנחנו שומעים, יאניס לא הולך להתחיל את העונה הבאה במילווקי.
0: אני פשוט חושב שיש נואשות גדולה יותר אצל קבוצה יותר משמעותית, עם נכס יותר טוב מצ'אט, זה הכל.
1: מי?
0: קליבלנד. אני חושב ששמה
1: הנואשות... מה, מובלי? זה הטרייד שאתה רואה?
0: אני חושב...
1: הטרייד אוף זה מובלי על צ'אט אולמגרן? זאת אומרת, אתה מקבל שחקן אחר שלא הוכיח את עצמו במהלך הפלייאוף, ואני רק קצת,
0: אבל מובלי, אבל מובלי, המניה שלו הרבה יותר גבוהה כרגע, לדעתי, מאשר צ'אט, כי גם בסדרה של קליבלנד, ובמהלך הפלייאוף של קליבלנד, הוא התעלה פה לפרקים,
1: היו לו רגעים יותר טובים.
0: אז אני חושב ש...
1: אבל הוא שיחק, עם כל הכבוד, שאנחנו תכף נדבר על הקבוצה המדהימה הזאת, הוא שיחק נגד הניו יורק ניקס, ולא נגד ההגנה של סן אנטוניו.
0: אמת, אבל בסופו של דבר, בעסקים זה הכל עניין של איך אתה נתפס ולא לאו דווקא מה שקורה בשטח. ובמצב הנוכחי שקליבלנד יותר נואשת לבצע עסקה, מה זה יותר נואשת? דן גילברט רוצים

0: מכתב, כמו שהוא אוהב להוציא מכתבים, והוא הודיע שזה מה שהולך לקרות, שהולך לקרות פיצוץ כזה. הם לא יכולים לתת את מיצ'ל, הם לא יכולים להיפטר מהארדן, זה בעצם אומר שהם יצחו לתת את אבן מובלי, אלא אם כן הם יצריכו למכור את ג'רד אלן תמורת יאניס, אני לא רואה את זה קורה. ולכן, מכיוון שלקליבלנד יש את האקסטרה נואשות הזאת, ושסם פרסטי, בגלל שהוא חכם, הוא לא ייכנס לעסקה רעה עבורו, זאת אומרת, לעסקה יותר מדי חד צדדית כנגדו, אני חושב שקליבלנד תהיה זאת שתיתן את העסקה הטובה ביותר למילווקי תמורת יאניס, והיא תהיה הרבה יותר דחופה לה מאשר OKC. אני באופן כללי לא חושב ש-OKC נותנת את צ'אט במהלך כל הקיץ הזה.
1: תראה, אני אגיד כזה דבר על צ'אט הולוגרן, אוקיי? אני חושב שזה לא נכון להעביר אותו בטרייד. אמנם ראינו ממנו סטינקר מטורף בגיים 7, וסדרה מאוד מאוד אנמית, ולא כזאת שהתעלתה, מה זה התעלתה? השתוותה לציפיות שהיו לנו בטח בכל מה שקשור ליריבות בין אולי ובין ומבניאמה, עוד מאליפות העולם עד גיל 19, בין צרפת לארצות הברית, וזה שצ'אט קיבל את תואר ה-MVP, וומבי אנחנו יודעים באיזשהו מסע נקמה. אבל אני לא חושב שזה מקרה בן סימונס, מכמה סיבות.
0: אתה לא מתרשם שיש שם איזה בעיה מנטלית, אבל...
1: לא חושב שבשלב כזה מוקדם בסיטואציה כזאת, נגמר הסיפור של שחקן. תראה, מה שקרה עם בן סימונס היה קיצוני, אוקיי?
0: אין ספק.
1: בן סימונס גם שיחק בפילדלפיה, זאת עיר קשה מאוד מבחינת האוהדים שלה, ומה שהם מעוללים לשחקנים שלהם שלו, מספיק טובים בעיניהם, ובן סימונס, אתה יודע, זה בחירה ראשונה בדראפט, זה שחקן שהיה אמור להיות המג'יק הבא, לברון הבא, זה שהוא לא משחק כדורסל עכשיו, זה שהוא הפך להיות רוח רפאים של עצמו, לא הייתי קורא לזה אפילו צל של עצמו, כן? כי צל עוד איכשהו, אתה רואה אותו.
0: יש לו צורה.
1: רוח, כן, רוח רפאים, אתה לא יודע אם זה שם או לא שם. זאת אחת ההפתעות הרעות הגדולות בעיניי, בצניחה של יכולת של שחקן. אבל ההבדל בין שניהם, זה שבן סימונס עם הכדור בידיים, מנהל משחק, והאחריות על הכתפיים שלו. צ'אט הולמגרן בסוף הוא קודם כל שחקן הגנה, והוא פינישר בהתקפה, שאמור לרווח את המשחק ולזרוק שלשות. כן, הייתה קריסה מנטלית, אבל אני לא חושב ששחקן שקורס מנטלית, או בן אדם שלא מתעלל ברגע האמת, בפעם הראשונה, או אפילו בפעם השנייה שזה קורה לו, כי זה בן אדם שכן לקח חליפות שנה שעברה, וכן עשה משחקים טובים בגמר נגד מינסוטה בסך הכל, ונגד, בגמר מערב נגד מינסוטה ורודי גובר, ובגמר NBA, אתה יודע, בסדר, לא היה שם פייט יותר מדי ברמת הסנטר, מייל סטרנר, שמרווח את המשחק והכל, אבל אני חושב שמגיע לו עוד צ'אנס, אני חושב שזה מוקדם מדי, בסדר, יש אנשים לא רק, אני לא אתן את האנלוגיה הזאת, לא ניכנס לאנלוגיה הזאת, אתה יודע מה, ניכנס לאנלוגיה הזאת?
0: יאללה, הדלקת אותנו, תפנק אותנו באנלוגיה.
1: בוא נגיד ש...
0: רק שזה יהיה PG, לא PG-13.
1: זה כזה בין לבין.
0: כמו בדרך כלל באנלוגיה שלך.
1: זה בין לבין, אבל גם כאילו גברים מוצלחים, טובים, גם הם לא תפקדו פעם ב, קורא להם, קרא להם. אוקיי? זה לא אומר שהם לא תפקדו אחרי זה בחיים. זה לא אומר שהם הפסיקו לתפקד והם יצאו מהמשחק. זה אומר שיכול להיות שבאותו ערב... משהו קרה, משהו לא יסתדר. אוקיי, בתקופה מסוימת משהו לא יסתדר. אבל אם יתנו להם צ'אנס, שוב, יש כאלה שאגב, אם
0: כל קהל המאזינות שלנו, אם אתם מרגישות שמדובר בכן, ואם...
1: לא, לא, לא, זה לא, עזוב, אני לא מדבר על עצמי, אני אצלי זה לא קרה.
0: מה פתאום, על חבר שלך?
1: אני מדבר על חבר
0: שלך,
1: יש לי חבר. לא, בוא, עזוב, לכולם זה קרה. אין גבר שזה לא קרה לו, מתישהו באיזושהי סיטואציה, אוקיי? אנלוגיה על הפנים. בכל מקרה, זאת לא הסיבה שצריך להשאיר את צ'אט הולמגרן. לא בגלל ה... אפשר להגיד, אימפוטנציה, נכון? זה תרתי משמע כזה.
0: חופשי, דבר.
1: זה מילה שהיא עוברת. בקיצור...
0: אם אפשר לקרוא לילד בשמו.
1: בוא נחכה, בוא נחכה. אם כבר, אני הייתי מעביר את ג'לן וויליאמס. עכשיו, שוב, אני חוזר למה שאמרת בהתחלה, וגם סימי משהו דיבר על ג'לן וויליאמס, שחקן מדהים, והשנה סבל מפציעה, ואם הוא לא סובל מפציעה, יכול להיות שאוקי-סי אלופה, וסן אנטוניו מחפשת את ההתאמות שהיא עושה, והוא בחמישיית העונה השנייה, ואז הופך להיות סקוטי ומייקל וסקוטי כזה, וג'לן וויליאמס. העניין הוא שיש לך שחקנים מאוד מאוד טובים בקבוצה הזאת, שעושים את הדברים שג'לן וויליאמס עושה לא כל כך טוב, אבל יש לך. דיברת על אי-ג'י מיטשל שמייצר לעצמו, ג'ארד מקיין, רק שנה שנייה, אוקיי, גם שחקן צעיר, אבל יש שם פוטנציאל, זאת אומרת, אתה יכול איכשהו להחליף את זה. במקרה של צ'אט, אני לא רואה הרבה שחקנים 2-16, שקולים ברמה כזאת מחוץ לקשת, שחוסמים כל כך טוב, אז נכון, הוא לא ומבניאמה, אבל אין אף אחד אחר שהוא ומבניאמה, ולהחליף אותו ביאניס, כדי לפתור את המאץ'אפ הזה, לא בטוח שזה מספיק. שוב, אם ג'לן וויליאמס משחק והכל, אז יכול להיות שכן, שתי הקבוצות האלה הגיעו לגיים 7 בלי ג'לן וויליאמס, בלי ג'י מיטשל, שנה הבאה, לא משנה מה יהיה, הם כנראה יגיעו גם

0: גם לגיים 6 לפחות, הם כנראה גם יגיעו לגמר המערב. זאת היריבות, נראה מה יקרה בקיץ. שורה תחתונה, OKC, סן אנטוניו במצב מצוין, עכשיו במצב מצוין לקראת העתיד שלהן, ואנחנו נראה איך השיטה החדשה של הלוטרי תשפיע, אגב, לא רק על הקבוצות שציינו, באופן כללי, על טריידים ב-NBA. זאת אומרת, אתה אומר עכשיו, קבוצה שעושה טריידים על בחירות דראפט, יודעת מה היא מקבלת. עכשיו, היא לא יודעת מה היא מקבלת, אז זה משנה לגמרי את כל ההתנהלות.
1: כן, אבל אתה אמרת קודם, אני רציתי להתייחס, כל עוד השינויים, אתה יודע, דיברת על הפוטנציאל טרייד של פורטלנד. בסדר, who gives a fuck, הם לא סגרו עוד עסקה. מי שבאמת נדפקה פה זה ממפיס, ואני חושב שהליגה תעשה נכון, אם היא תגיד, אוקיי, מכיוון שזה איזה סעיף קטן כזה בחוק, קבוצה אחת ספציפית לא יכולה לבחור בטופ 3, היא יכולה לבוא, בטופ 5, 3 שנים ברציפות, היא יכולה לבוא ולהגיד, אוקיי, מכיוון שהבחירה הזאת היא לא של יוטה, ויוטה היא זו שבחרה בטופ 5 בשנתיים האחרונות, אז נחריג את הבחירה של ממפיס, כדי באמת לא במידה והיא תיבול בתוך הטופ 5, כדי לא לעשות משהו באמת לא הוגן כלפי הקבוצה הזאת. אבל אין מה לעשות, המצב של הטנקינג בליגה, ורציתי להגיד את זה קודם, נהיה כל כך קיצוני, שהשינוי חייב להיות מיידי, גם אם הוא גובה קורבנות בדרך. ובזה אני מסכים מאוד עם השינוי המיידי הזה, שהכל נכנס לתוקף באופן מיידי, גם אם זה משנה כמה עסקאות, נותן עוד יתרון ל-OKC וסן אנטוניו, אוקיי, אין מה לעשות. הליגה במצב כל כך קטטוני בנושא הטנקינג, שחייבים שינוי מיידי, ולכן אני תומך גם כשיש קורבנות.
0: בוא נעבור ל... פריוויו, סדרת הגמר, 2026. קודם כל ולפני הכל, בוא נציין שבפעם השמינית ברציפות, אלופה שונה, 8 שנים, 8 אלופות שונות.
1: לא מגיע אפילו לגמר, האלופה.
0: 4 שנים רצופות של 4 גמרים שונים לגמרי. 8 קבוצות שונות, ב-2023 זה היה דנבר נגד מיאמי, 2024 דלס בוסטון, 2025 אוקלאומה סיטי נגד אינדיאנה, ועכשיו יש לנו את ניו יורק וסן אנטוניו. וזה בעצם, אני חושב, אחד הדברים הכי טובים שקרו ל-NBA, הסיבה שהליגה הפכה להיות כל כך פופולרית, הסיבה שמשחק מספר 6 של אוקלאומה סיטי נגד סן אנטוניו, דווקא 6 איכשהו ולא 7, ששניהם שודרו ב-NBC, כנראה זה עניין של יום ושעות, משחק מספר 7 היה ביום שבת בערב, זה יום שיוצאים בו יותר, המשחק הקודם היה ביום חמישי בערב, זה יום שמסיימים, או רגע לפני סיום הוויקנד, אז אנשים עוד יותר בבתים, אבל משחק שהכי נצפה בהיסטוריה, אני חושב, של גמר מערב, וכל מיני מספרים שהם שוברים סיים. זה חלק מהשוויוניות של הליגה הזאת, זה חלק מהעובדה שכל קבוצה מתחילה עונה או לא כל קבוצה. דיברנו על 9 קבוצות שרצות לטנקין, היו לפחות 10 קבוצות בערב פתיחת העונה השנה שהאמינו שהן יכולות לקחת אליפות. זה דבר מדהים וטוב, אני לא חושב שזה יחזור על עצמו. שוב, לא חשבנו את זה גם שנה שעברה, כי אוקלאומה סיטי ולפני, ודנבר חשבנו, ובוסטון. כל שנה אנחנו חושבים שאלופה תעשה את זה שוב, ולכל הפחות תגיע לגמר, ואנחנו מתבדים. אבל זאת הכותרת ככה בגדול, עוד לפני שהסדרה הזאת מתחילה. מעבר לזה, בוא נדבר קצת על הניו יורק ניקס. הם לא היו בגמר 27 שנים. הם בגמר בפעם השלישית מאז 1994. מה קרה ב-94? במקביל, גמר של הניקס מול הרוקטס, ומונדיאל בארצות הברית. אופה, זה קורה בדיוק 32 שנים אחרי שוב. הניו יורק ניקס.
1: מי זכתה במונדיאל?
0: במונדיאל ברזיל כמובן.
1: אוקיי, אז בואו נזכור את זה לסוף הקיץ.
0: כן, למרות שיש לה איזה 6% סיכוי, ראיתי לפי הסימולציות של אופטה.
1: זה כמו לבחירה ראשונה בדראפט.
0: תכלס, סיכוי גבוה. הניקס, הקבוצה החמישית בהיסטוריה, עם רצף של 11 ניצחונות בפלייאוף. הלייקרס ב-89, הספרס, סליחה, הספרס ב-99, הלייקרס ב-2001, גולדן סטייט ב-2017. כולן זכו באליפות. פער הנקודות הגבוה ביותר של קבוצה בכניסה לגמר עמד על 196 של גולדן סטייט ב-2017. הניקס נכנסים לגמר בפלוס 270 ואחת.
1: אני ראיתי שהניקס עם הפער מאזן סלים שלהם ברצף של 10 או 11 משחקים הללו, זה לא רק הכי טוב בפלייאוף.
0: לא, זה הכי טוב בהיסטוריה.
1: ever, כולל עונה רגילה.
0: סטרץ' של 10 משחקים
1: בלתי נתפס.
0: שלא נראה כדוגמתו. תכף נוסיף כוכביות, כן? אבל רק נסיים.
1: זה במזרח.
0: בזה שהניקס שיחקו 4 משחקים ב-23 ימים, שמובילים לסדרת הגמר. רק הספרס ב-99, הלייקרס ב-2001, והווריורס ב-2017 הגיעו לגמר עם לוז כל כך מרווח, ויש עוד איזשהו נתון. הניו יורק ניקס, בפעם הראשונה בהיסטוריה, קבוצה בפלייאוף, הולכת לפגוש 3 יריבות רצופות, כשהן מגיעות אחרי 7 משחקים. זה קרה בסיבוב השני, כשניו יורק שיחקה נגד פילדלפיה, אחרי גיים 7 מול בוסטון, זה קרה בגמר המזרח, שהיא שיחקה נגד קליבלנד, אחרי גיים 7 מול דטרויט, וזה קרה עכשיו בגמר, כשהיא תשחק בגיים 7.

0: משחק ראשון מול סן אנטוניו אחרי גיים 7. עכשיו, כל הנתונים האלה מספרים ומלמדים שניו יורק על פניו פייבוריטית. אי אפשר להתייחס לזה אחרת, אנחנו נותנים פה שמות של קבוצות היסטוריות, עם מאזנים היסטוריים, עם רצפים היסטוריים, והניקס שם עם עוד שלוש קבוצות. אבל מצד שני...
1: אבל כל הקבוצות שציינת היו במערב.
0: יפה. בדיוק, רוצאת לי את המילימה, זאת הייתה הפואנטה של כל החפירה הזאת.
1: סליחה.
0: אלה קבוצות שעשו את זה במערב, ואז הגיעו לגמר וניצחו איזה קבוצה במזרח. הניקס עשו את זה עם כל הכבוד, ויש המון כבוד, כי הם משחקים כדורסל יוצא דופן, וזה לא משנה נגד מי אתה עושה את זה, ואחוזי קליעה שלהם לעשות 11-12 במשחק מספר 4 נגד פילדלפיה משלוש ברבע הראשון, עם דוס מקברייד שעשה שם 5-5, כאילו בהתחלה, ואז הגיע אני חושב ל-7 או 8 שלושות, הכל רץ והכל שוטף והכל זורם, ואני לא צריך להגיד לך שקבוצה שנמצאת במומנטום בתור שחקן פעיל עדיין, וזה מומנטום שרץ איתה, זה לא משנה מי היריבה, מומנטום נשאר, זאת אומרת, יכול להיות שהיא תפגוש יריבה קצת יותר קשה, שתפריע לה הגנתית, ו...
1: אין ספק שמשחק מספר אחד יהיה מאוד מאוד משמעותי באירוע הזה של המומנטום, כי בגלל שהניקס עושים סוויפים כבר שני סיבובים ברצף, אז אתה יודע, כל פעם אנחנו מגיעים לסדרה, וצריך להגיד, במשחק מספר אחד, הם נראו נורא נגד קליבלנד, ואז פתאום ברבע האחרון הגיע השטף ועשה את כל דבר מלא. ופתאום לוקחים את הסדרה ודורסים את קליבלנד לחתיכות. כי המומנטום שאתה רוצה להמשיך לקחת אותו איתך, הוא נקבע ומתעצב במשחק מספר אחד. אז מאוד מאוד יהיה חשוב לניקס ולסיכויים שלה, ואגב, אני מאמין גדול בניקס בסדרה הזאת.
0: מאמין במה? שיכולה לתת פייט או שיכולה לקחת אליפות?
1: אני חושב שהניקס לוקחים את הגמר.
0: וואו.
1: למה? לא, אני חושב שסן אנטוניו קבוצה יותר טובה, כן?
0: קודם כל, בואו לא נשכח. זאת הפעם הראשונה, אגב, כל מיני נתונים וכאלה, פעם ראשונה בהיסטוריה של ה-NBA, אבל זה רק 3 שנים, בתכלס, שאנחנו מקבלים שחזור של גמר ה-NBA קאפ, בגמר ה-NBA עצמו.
1: שזה אחלה, אחלה לחשיבות, אדם סילבר, הרי אנחנו יודעים שהדבר הכי חשוב לו בעולם זה ה-NBA קאפ המגוחך הזה, סתם, אבל כאילו...
0: עכשיו אני זורם אותך שהוא מגוחך, כשלקחו לי אותו מווגאס.
1: סוף סוף הוא יוכל לקדם את זה, moving forward, ולהגיד, תראו מה זה, זה אשכרה שיקף לנו את הגמר שהולך לבוא, זאת אומרת, גם בעיני העודים, אין מה לעשות, גם בעיני עצמי, בואו נתחיל לייחס יותר חשיבות לאחר הזה. אבל לגבי המומנטום של הניקס, ואני חושב שהכל מסתדר להם. אני, בדיוק כמו שאמרת, הם פוגשים כל יריבה אחרי משחק מספר 7, הניקס, אמרתי כל הזמן, אם יש להם סיכוי אחד בעונה הזאת, זה תרחיש טורונטו 2019. כלומר, שהיא פוגשת את גולדן סטייט, שהייתה הקבוצה אולי הכי טובה בכל הזמנים.
0: למה מישהו נפצע בסן אנטוניו שאני לא יודע, איזה קווין דורנט כזה?
1: לא, אבל נכון שאין פציעות, אבל ההתשה היא משמעותית, וזה עזר לניקס בכל סדרה עד כה, ולמרות שכנראה, אם היא הייתה פוגשת את OKC, זה היה יותר דומה לגולדן סטייט, כי הכוכבים המשניים חבולים וכן הלאה. הניקס עדיין מקבלים את ההזדמנות הטובה ביותר שלהם, אפילו שהם קיבלו אולי את היריבה הפחות מתאימה מבחינת ההתשה והפציעות שלה. בו, פוקס, עוד מה-high ankle sprain, למרות שזה לא נראה ככה לפרקים על המגרש, דילן ארפר, פציעות שהן די טריות, יכולות לחזור די מהר. ראינו את ג'יילן וויליאמס, כל שנייה צריך לחזור להמסטרינג שלו. וכל הכוכבים הסתדרו פה לניקס, ואולי יש פה תרחיש טורונטו 2019, שפגשה את גולדן סטייט, והייתה פשוט אווירה שכל משחק, עוד שחקן בגולדן סטייט נופל, ועם הקסם שיש סביב הניקס, ואז הקהל של טורונטו ממש היה משולהב בכל הסדרה הזאת, We the North, כל מי שזוכר את הדינמיקה הזאת, בדינמיקה הנכונה, במדיסון סקואר גארדן,
0: זה גם באותם ימים שמשחקי הקס, הסדרה הכי חזקה בטלוויזיה,
1: כן, אז
0: בכלל, North בכלל התחבר.
1: והייתי מאוד מאוד שמח אם לניקס היה את יתרון הביתיות פה בקבוצה, כי אז באמת היה אפשר נטו באמצעות הקהל והטירוף אולי לגנוב לסן אנטוניו. כי אם הניקס הייתה מערכת השני משחקים הראשונים ועולה איכשהו ל-2-0 בסדרה הזאת, הייתי מרגיש הרבה יותר טוב. אבל אני עדיין מאמין בניקס, לא יודע שזה קסם בעניין הזה, ואני חושב שטאונס, בתרחיש הנכון, הוא סוג של שחקן שיכול להקשות על ומבי. זאת אומרת, ראינו שמישהו ארוך שיכול להתקרב לומבי במידות ידיים ובמוטת הידיים שלו, כמו צ'ט, הוא לא רלוונטי כי הוא חלשלושי. אבל כשאתה שם את הילד הדומיניקני הזה, שזה כמו הילדים הדומיניקנים שמחכים מחוץ לוונדיז.
0: רגע, שנייה. זה המאצ'אפ? זאת אומרת, הוא הולך לשמור אותו, טאונס?
1: אני חושב שהם הולכים לשים גוף משמעותי, סטייל הרטנשטיין, על ומבי, זה מה
0: שאני חושב. אבל אין להם. זאת אומרת, יש את מיטשל רובינסון שעולה מהספסל. אני חושב שעוד ג'יאן אנובי הולך לשמור את ומבניאמה. הוא יהיה המצ'אפ הישיר מולו, לפחות.
1: אני מסכים איתך, ברור שיהיה פה לפרקים, אבל בגלל מה ש-OKC עשתה, בהצלחה לא מבוטלת נגד טאונס, באמצעות זה שארדנשטיין...
0: נגד
1: ומבניאמה, סליחה. באמצעות זה שארדנשטיין...

0: קצת יותר היה פיזית עובר ביצלו. אני חושב שטאונס יש לו את ה... כאילו יש לו את הסייז הזה שאי אפשר ללמד, שהוא פאקינג לבנה, כי הוא קצת שמנמן, אין מה לעשות, כל החברה הדומיניקנים האלה הם ככה, קצת פחות שרירים, קצת יותר מסה, ואני לא אופתע בכלל, אם אנחנו נראה בחלקים משמעותיים במשחק, גם אננובי יהיה שם, אבל שטאונס ישמור את, את ומבי בחלקים משמעותיים. ואגב, בפרק האחרון שלנו, זה היה משחק מספר 1, וומבי קלה 4,900 נקודות, וכולם אמרו, לארטנשטיין אין מקום בכלל, הוא לא צריך להיות על הפרקט, אין מה לעשות אותו בסדרה. ואני אמרתי לך פה בפודקאסט, דווקא מה שאני הייתי עושה, הייתי מעביר את ארטנשטיין.
1: זה לא היה הפרק האחרון, היה עוד פרק בנבן.
0: זה היה לפני, זה הפרק האחרון שצילמנו.
1: לפני משחק מספר אחת?
0: אחרי משחק מספר אחת.
1: של גמר המערב?
0: של גמר המערב. ואמרתי לך, תקשיב, מה שאני דווקא הייתי עושה, זה הייתי משחק את ארטנשטיין הרבה יותר, ונותן לו לפוצץ מכות את ומביניאמה. וזה מה שהיה, זה מה שאו-קי-סי הלכה איתו עד סוף הסדרה. אני חושב שאתה תראה שימוש מאוד משמעותי פה, במיצ'ל רובינסון, שהוא גם חזק מאוד, ובקארל טאונס, שישמרו את ומביניאמה לפרקים משמעותיים. למה? כי היתרון של השחקני ווינג בסן אנטוניו, על פני שחקני הווינג, שחקני הכנף ב-OKC, היה שהם קצת יותר גדולים מהם פיזית. נכון? לוקחים את קייסון וואלס, שהוא שומר מדהים, אבל מבחינה פיזית הוא קצת נחות, לעומת סטפואן קאסל, לעומת שאמפני וכן הלאה, שחקנים שהם יותר גבוהים פיזית. דווקא כשאתה משחרר את אוואנובי, את מיקל ברידג'ז ואת יתר שחקני עמדות הכנף של הניקס, לא לשמור את ומביניאמה, אלא לשמור ולהגביל את הגרדים של סן אנטוניו, לדעתי זה יניב קצת יותר פירות, וזה מה שאני חושב שהניקס ילכו עליו.
1: אני חושב שהסיפור הזה של ומביניאמה הוא לא כזה משמעותי בצד ההתקפי, לפחות כרגע. אוקיי? דיברתי כאן כמה וכמה פעמים על זה שאנחנו לקראת הסוף של ה-NBA לשנים הקרובות, ומבניאמה השחקן הכי טוב בעולם, כבר עכשיו לדעתי השחקן הכי טוב בעולם, בעיקר בגלל ההשפעה הגנתית שלו, כי שם אני חושב שהוא השחקן הכי טוב בהיסטוריה הגנתית, והתקפית הוא שחקן מצוין, ויש לו עוד מקום לצמוח. אבל עדיין, המקום לצמוח הזה בסדרת גמר, זה הפער שאני לא חושב שהוא מבניאמה הוא איזה ביג דיל. נכון, הוא קלה, זאת אומרת, הוא כן ביג דיל, כן? והוא קלה 41 נקודות עם 24 ריבאונדים במשחק מספר 1, והיו לו עוד משחקים של 30 פלוס בגמר, ושהוא דופק את השלשות האלה מאזור של הלוגו, אז באמת אין לך מה לעשות, ויש לו כמה מובים שאתה לא יכול לעצור, אבל מה שאני מנסה להגיד זה שההתקפה של סן אנטוניו ממש לא בנויה על ויקטור מבניאמה, אלא על הנעת כדור, על חדירה והוצאה, וכאן אני רוצה לגעת בשם שהוא הגיבור של משחק מספר 7, ואחד שקלה 10 שלשות העונה באחד משלושת המשחקים של ניו יורק נגד סן אנטוניו. בעצם בעונה הסדירה זה התחלק ל1-1, הספרס ניצחו בבית 134-132, הניקס פירקו אותם בגרדן 114-89, כשוומבניה משחק בשני המשחקים, לא היו היעדרויות יוצאות דופן, והיה את גמר ה-NBA קאפ בווגאס שניו יורק ניצחה. תראה, ויקטור וומבניה זה שחקן מדהים, אבל הוא לא לקח בכוחות עצמו את הקבוצה שלו לגמר ה-NBA, וראינו שחקנים לוקחים את הקבוצה שלהם. לדוגמה, לברון ג'יימס ב-2007 סחב קבוצה שבאמת אמיתי, עם סשה פבלוביץ' פתח שם בחמישייה, יכול להיות שאתה היית בכושר הנוכחי שלך, שווה דקות שם מהספסל.
0: אמת.
1: זה לא המקרה של ויקטור מבניאמה, כי יש לו פאקינג קבוצה, והשם שנדבר עליו, ג'וליאן שמפני, באותו ניצחון, 134-132, קלה 10 שלשות, ובמשחק עכשיו, גיים 7, קלה 6 שלשות, ופתח את ההגנה לגמרי של אוקלאומה סיטי. מעבר לזה, הוא גם שומר מצוין, הוא ריבאונדר התקפה טוב.
0: אגרסיבי,
1: הוא חותך. זה, דיברנו על זה גם כאן, זה מדהים עד כמה דריל מורי הצלח לי, אבל הזוי, הזוי, איך אתה חותך שחקן כזה?
0: תסביר למה.
1: בגלל שהוא רוצה את מק מקלנג מהג'י ליג שייצג את פילדלפיה בתחרות הטבעות של אולסטאר.
0: לא רצו שמק מקלנג יעלה עם גופייה של הג'י ליג לתחרות ההטבעות, אז אמרו, אוקיי, בוא נחתוך את ג'וליאן שמפני וניתן למק מקלנג ליומיים חולצה של פילדלפיה.
1: והדבר המדהים, אפרופו סן אנטוניו ואיזה ארגון, היא לקחה אותו מהוויברס, אוקיי?
0: מיד.
1: מיד מהוויברס, זאת אומרת, לא היה פה איזה יום, יומיים או משהו.
0: מי שטועה למה דריל מורי פותר.
1: כן, יחד עם הטרייד על ג'ארד מקיין בשביל איזה כמה בחירות סיבוב שני וקאש קונסידריישן. ג'וליאן שמפני, שחקן שאתה ראית את זה, אני חושב, בפנטזי שלנו, היה איזה פעם, פעמיים, שלוש, שהרמתי אותו, לקראת סוף העונה, נשארתי איתו, גם במשחקים שהיו לו של שלוש נקודות, כי זה ביום נתון, פתאום 8, 9, 10 שלושות, אתה לא יודע מאיפה זה בא. יש רק בעיה אחת, קפצה לי עכשיו תמונה של אח שלו, ג'סטין שמפני, מגיע לחתונה בסופה שאחרון, עם חליפה אול בלק ופסיקה של... you know what?
0: של האבטיחים.
1: של האבטיחים. זאת אומרת, אין לי בעיה עם, פשוט תפסיקו עם להראות את זה, עם הסיכות האלה, עם הטרנדים, זה גם, כאילו, בואו נתקדם. זה כבר שלוש שנים.
0: לא, גם ספייק לי בכלל לא התכוון לעשות את זה כהתרסה לזה.
1: כן, הוא לא ידע שיש שחקן ישראלי.
0: מי ידע? הוא גר בניו יורקר, הוא לא ידע.
1: הפתיע אותו לגמרי. בקיצור,

0: דיברנו על ומבניאמה, דיברנו קצת עכשיו על שמפני, דילן הרפר חזר לעצמו אחרי שהפציעה הפריעה לו במשחקים בין משחק מספר אחת בסדרה ההיסטורי שלו עם השבע חטיפות ועם הדאבל דאבל, לבין המשחק האחרון שהוא קלה בו 18 נקודות וכמעט דאבל דאבל והגנה מצוינת וקור רוח והכל, ודיארון פוקס חזר לעניינים גם, אמרת איי אנקל ספרן, ראינו משחק טוב שלו בגיים 7, תוסיף לזה רוקיז כמו קארטר בריינט ו... וקלדון ג'ונסון, קלדון ג'ונסון,
1: אין מה להגיד,
0: יודע, יש להם הכל. היו ביקורות על זה שקלדון ג'ונסון נבחר לשחקן השישי של העונה, יש אנשים שאומרים הוא אפילו לא השחקן השישי הכי טוב בסן אנטוניו אולי, אפרופו דילן הרפר, אבל הגישה שהוא בא איתה, שתי שלשות שלו בגיים 7, סופר חשובות שם, שעצרו את הניסיון חזרה של אוקלאומה סיטי, והוא הולך לתוך הגוף של שחקנים יריבים, נכנס לצבע, הכדורים החוזרים בהתקפה, זה אגרסיביות שסן אנטוניו צריכה. בקיצור, הספרס זאת קבוצה, עכשיו הם קבוצה, ובגלל זה אני חושש ממה יקרה בהמשך העונות, כי ברגע שהוא אמבניאמה יהיה גם הכי טוב בהתקפה, ויבין עד כמה הוא טוב, ושדילן הרפר היא עונה שנייה שלישית, וסטפון קאסל, ואז שחקנים כמו ג'וליאן צ'מפני וקארטר בריינט, ולא משנה מה תוסיף לזה כבר, כאילו אתה מתחיל מיתרון עצום על היריבות שלך.
1: אז בדיוק מההסבר המאוד מעמיק שלך על כל השחקנים הנוספים, שנקרא להם שחקנים משלימים, אבל כמו שאמרת, ומביניאמה הוא טוב מאוד בהתקפה, אבל הוא לא האופנסיב הב של הקבוצה הזאת. ודווקא בגלל זה, אני חושב שהניקס ינקטו בגישה שאמרתי קודם, כי הם מבינים, אחרי שהם ראו מה כל השחקנים האלה מסביב עשו ל-OKC, אני חושב שהם מבינים שהקבוצה הזאת ומביניאמה עוד לא מספיק שלם בהתקפה, ויותר מסתמך על השחקנים שאיתו בקבוצה כרגע, ואותם הם ינסו לעצור בראש ובראשונה. אני חושב שדווקא גישה של ומבי, בוא אתה תנצח אותנו בהתקפה, בוא תראה לנו שאתה משתלט על כל משחק, נוכח מה שראינו עד כה בפלייאוף, אולי זו הגישה הנכונה. זה מה שאני הייתי עושה בתור הניקס, לפחות לפתיחת הסדרה הזאת, ואם אני רואה את זה, אני בטוח שגם מייק בראון יכול לראות את זה בעצמו.
0: אתה נתת את התחזית שלך, הניקס לוקחים אליפות, כמה זה נגמר? 4-2?
1: אני חושב שזה יהיה, בשביל שזה יהיה הניקס, זה יצטרך להיות 4-2. אני לא רואה אותם מנצחים את המשחק השביעי בסן אנטוניו. מה איתך? מה אתה מאמר?
0: מאוד מקווה שאני טועה, אבל אני הולך על 4-1 לסן אנטוניו.
1: שזה האימור בית שלי, אז כן.
0: תראה, אני כן חושב בצורה מסוימת שניו יורק שווה לפחות שני ניצחונות בסדרה הזאת, אבל בוא נגיד שאם היא גונבת...
1: אני הולך על התרחיש של משחק מספר 1.
0: אם היא מנצחת את משחק מספר 1, זה 4-2.
1: אני הולך על משחק מספר 1, הניקס, 2-2.
0: אם היא מפסידה את משחק מספר 1, זה 4-1. ככה אני רואה את הסדרה.
1: אני מסכים איתך. אני חושב שהניקס לוקחים את משחק מספר 1, ספרס זה משחק 2, ואז הקהל בגרדן, לא יודע מה, ליסן אל גלי בולה שם, יעשה נאומים בטיימוטים, אני לא יודע מה יקרה.
0: שמע, אני מאוהב בטימות.
1: הולך להיות שם טירוף ברמה.
0: רומן ארוך, הוא אחד מהאוהדים הכי מגניבים שראיתי לקבוצה, לא מעניין אותו כלום חוץ מניו יורק ניקס.
1: בטח, אז זה מה שאני חושב שיקרה, שאני מקווה לפחות, כי אני בעד הניקס בסדרה הזאת, צריך להגיד, למרות כל האפליה שלי כנגד המזרח ב-NBA, אני בעד הניקס בסדרה הזאת, אני פחות אוהב את ה... כאילו, אני מאוד מעריך את השחקנים בסן אנטוניו, אני מאוד אוהב את קאסל, את הרפר, אני פחות מתחבר לוומביניאמה לפחות ממה שאני רואה בתור אוהד נטו. יש לי רק בקשה אחת, אם אפשר לנצל את הבמה של הפודקאסט.
0: בוודאי.
1: אני רוצה לבקש מההורים בגן.
0: כן.
1: מאז שהפרופיל הציבורי שלי נעשה כל כך גדול, ואנשים כל הזמן, בוא נעשה בפודקאסט הזה עם עידו גור, לא, תגיד לעידו שאני אמרתי לו, אז אני כל הזמן מקבל את ההערות האלה. יש בעיה, הגן מתחיל ב7:30, 8, משהו כזה, ואני לוקח את הבן שלי לגן, ואין לו כמוך, מתעורר ב3 לפנות בוקר לראות את המשחק. אני קם, מתחיל לראות ב6:30 בבוקר את המשחק, רואה אותו בלי הפסקות, ומשתדל לסיים לראות את המשחק עד 8:15. אממה, באמצע לפעמים אני צריך לקחת את הבן שלי כבר לגן. כך קרה לי במשחק מספר 7 השבוע, עידו.
0: וואו.
1: אתה מוכן למורק הבא? זה לא ליגה א' דרום. בצבא, מלחמת לבנון השנייה.
0: לא, שנייה, אין לנו זמן למורקים, אנחנו צריכים לסיים עוד 3 דקות.
1: אז אני אסיים בדקה, אל תדאג. אחד הדברים שאתה צריך לעשות, כשאתה נושא בתפקיד שלי בצבא, זה לעבור בתוך סדאם. אתה יודע מה זה סדאם, עידו?
0: זה המנהיג של עיראק.
1: שדה מוקשים. וכשאתה עובר בשדה מוקשים, זה בהחלט מאוד מאוד מרתיע, אתה צריך לצעוד בדיוק איפה שאומרים לך, ולעבור בין המוקשים כדי שלא חס וחלילה תתפוצץ. אני אומר לך שהדרך שלי לגן ביום ראשון, כשעוד לא סיימתי לראות הרבע הרביעי, וידעתי שכל ההורים האלה יכולים לזהות אותי בגללך ולצעוק לי, הוא הם בניימה, זה היה לא פחות מפחיד מלחצות שדה מוקשים, עידו. אז ההורים בגן, אנא מכם, לא לצעוק לי דברים.
0: אין לכם קבוצת וואטסאפ או משהו של ההורים בגן, שאתה לא יכול לעשות את זה שם, ואתה חייב

0: להטריד אותנו בשטויות
1: שלך. אני לא מסתחבק עם העם, אבל אני רק מבקש לא לצעוק לי דברים, צאו מנקודת ההנחה שעוד לא ראיתי את סוף המשחק, בסדר? אנא מכם, אני פונה ללב שלכם.
0: אני לא מסתחבק עם העם, זה מה שהוא אמר על קבוצת וואטסאפ, עם ההורים בגן של הבן שלו. זה באמת משהו מיוחד. הודעת מערכת, אני טס לארצות הברית ביום חמישי הקרוב.
1: ברוך שפטרנו.
0: אני נוסע לסקר את המונדיאל, בין היתר, אבל עוד לפני שיתחיל כל האירוע ענק הזה, אני צפוי להיות במשחקי מספר 3 ו-4 בגמר, וגם במשחק מספר 5.
1: וואו, מאיפה עסקת את הכרטיס?
0: ואם יהיה משחק מספר 6.
1: אתה יושב ליד טימותי?
0: לא, אני יושב ליד אלוהים, בגדול. יותר קרוב לאלוהים מאשר לטימותי שלמה.
1: Good enough, העיקר שתהיה בעולם.
0: לא, לא, לא, שנייה, זה לא, אנחנו, אני נוסע עם אקרדיטציה. ברור. מטעם ערוץ הספורט, לא הייתי מוציא, ראית, אגב, מחירי כניסה. אוקיי, קודם כל, המחירי כניסה בסן אנטוניו צנחו. הם חשבו שהם יגנבו את אוהדי הניקס, אבל אוהדי הניקס מראים להם שלא מעניין אותם יותר מדי לבוא לסן אנטוניו, הם רוצים להגיע למשחקים בגרדן. המחיר כניסה כרגע הכי נמוך למשחק מספר אחת, קפץ כבר למעלה 4,000 דולר. כשהניקס...
1: כשהניקס היו...
0: במשחק מספר 3, סליחה. כשהניקס היו ביתרון 3-0, המחיר כניסה למשחק השלישי בסדרה היה 2,800 דולר. ואנשים חשבו שזה מופרע וזה לא יגיע לשם. נכון לעכשיו, אם יהיה משחק מספר 6 בניו יורק, זה מחיר כניסה של 5,000 דולר. זאת אומרת שאם רוצים לשבת במקום סביר, לא טוב, זה כבר יעלה לכם באזור ה-7,000-8,000 דולר, וזה פחות או יותר, אנחנו ננסה להקליט.
1: נאחל הצלחה לחבקין, שאמר לי שהוא רוצה לקנות כרטיס למשחק, אז בהצלחה, אחי.
0: בהצלחה. ננסה להקליט כמה שנצליח עם ההבדל בשעות והאקסטרה פעילות שיש לי, אבל רק לפני שנסיים, רציתי כמה דברים, יש קצת חדשות מה-NBA שהיה שווה לפתח עליהם דיון, אבל אין לנו זמן. קודם כל, הבעלים של החברה ששילמה לקוואי לנארד את כל הכסף הזה בקיץ, נכנס ל-14 שנים בכלא, מעניין איך זה ישפיע על הקליפרס ועל סטיב בלמר. דאלס בונה אולם חדש, שיהיה מוכן ב-31-32, קופר פלג יהיה רק בין 24. סטף קרי חתם על חוזה חדש עם חברה שלא ידעתי שקיימת עד אתמול, לינג ני או נינג לי, משהו כזה.
1: לי נינג, כן, זה הסיני.
0: חברה סינית.
1: הם החתימו את דוויין וייד בזמנו, זה היה הביג דיל שלהם.
0: 10 שנים, מיליארד ו-200 מיליון.
1: דוויין וייד חתם איתם על איזה 300 מיליון.
0: כמעט פי שלושה יותר מהחוזה שהיה לו עם אנדר ארמור, וזה חוזה ל-10 שנים, הוא לא ישחק עוד 10 שנים. והחדשות עצובות של היום הזה, לא יודע אם זה עצובה, אתה יודע, אלא אחרי, ריק אדלמן הולך לעולמו בגיל 80, מי שהתחיל כעוזר מאמן של פורטלנד והוביל אותה לשני גמרים רצופים מול דטרויט, לא רצופים, סליחה, אחד מול דטרויט ב-90, והשני ב-92
1: נגד
0: הבולס. מול שיקגו, לקבוצה של דרקסלר ופורטר, היה מאמן נהדר, שאימן גם בגולדן סטייט, וגם ביוסטון, ובסקרמנטו.
1: גמר המערב שדיברנו עליו קודם, ריק אדלמן היה מאמן.
0: עם הקבוצה של קריס וובר, מייק ביבי.
1: אגב, ואם היה המשלוח חולצות שלי מגיע בזמן, התוכנית שלי הייתה לעשות כבוד לריק אדלמן, ולבוא עם הגופיה של מייק ביבי היום, אבל תודה לכם, דואר ישראל, אני עדיין מחכה.
0: וכמובן אביו של דיוויד אדלמן, שהוא המאמן של דנבר כרגע, אז ב-NBA נפרדים מדמות משמעותית לאורך השנים, וגם אנחנו נפרדים מכם.
1: טוב, תראה שנה הבאה, אני לא אראה אותך בעצם כנראה פנים אל פנים.
0: לא, רגע, שנייה, מה זה לא תראו אותי פנים
1: אל פנים? לא, אני לא אראה אותך פנים אל פנים, אני אומר לך, אני אתראה שנה הבאה.
0: לא, מה זה שנה הבאה? כשאני אחזור מהמונדיאל בכל מקרה, יהיה לנו פה דברים לדבר עליהם.
1: אתה גם חוזר לארץ אחרי זה?
0: אחרי המונדיאל אני אחזור לארץ.
1: קיבלתי שאתה כבר נשאר.
0: תראה, אנחנו נקליט פרקים כשאני אהיה בארצות הברית, כי יהיה פה פרי אייג'נסי, יהיה פה דראפט, תקרו פה דברים, יהיו פה טריידים. יאניס לא יגיע לפורטלנד, נצטרך לדבר עליו.
1: אתה יודע כמה אני חולה על כל החישובי שיש האלה.
0: אין כיף כמו עונת המלפפונים. בסוף, הכיף הכי גדול מבחינת הפודקאסטים והדברת, זה לעשות את זה בין העונות. אתה יודע, אפשר לנתח משחקים.
1: שאין תכלס, אפשר לדבר באוויר, כמו שאתם אוהבים.
0: כן, זה, אנחנו...
1: על הבלבלני ביצים פה.
0: מתפרנסים רק מלדבר. תודה רבה לרד ירושלמי, שערך והפיק אותנו, תודה לכם.
1: תודה לרד.
0: האזנתם, יאללה, שיהיה לנו אחלה גמר.
1: יאללה, let's go next.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: שלום לכם, ברוכים הבאים לחמש שישי, פודקאסט הרעיונות של ערוץ הספורט. אני אור שרבי, איתי באולפן האיש שעבר כמעט הכל בשלוש השנים האחרונות, איש מקצוע שפעל שנים מאחורי הקלעים, מתחת לרדאר, ובתוך זמן קצר הפך לאחת הדמויות המדוברות בכדורגל הישראלי. עשה מסלול לא שגרתי מקרמיאל דרך אנגליה וארצות הברית לפועל תל אביב,

0: משם לתחנה הנוכחית שלו, עירוני טבריה, איש שחי ונושם כדורגל, דאטה, טכנולוגיה, וכמובן רחפנים. שלום לך, חן סול.
1: שלום, אהלן.
0: תודה שאתה איתנו.
1: תודה שהזמנתם.
0: לא היה קל לראיין אותך, אתה אדם די פרטי.
1: כן, כן, אני לא אוהב להתראיין או להיות באור הזרקורים, אני מאוד אוהב את השקט שלי מאחורה, ואתה בחור נחמד, הגעתי.
0: למה דווקא עכשיו אתה מחליט לדבר?
1: א', כי הבטחתי לך במהלך העונה שאם נשאר בליגה אני אבוא, ועוד פעם, הזמנת כל כך יפה, אני בסדר, אני זורם איתך.
0: אז נשארתם בליגה, נראה לי שנתחיל בזה, אתה יודע, היו ימים, היינו נפגשים על הקווים במשחקים של טבריה, עוד לפני העונש של ההפחתה, אבל כשדובר על כתב אישום חמור, הכי גדול בתולדות הכדורגל הישראלי, הפחתה של 20-30 נקודות, גם 10, בסופו של דבר זה התקבע, זה נסגר בהפחתה של 8 נקודות. גם בימים האלה, האמנת שתישארו בליגה, שתצליחו לעשות את זה?
1: אז קודם כל, לגבי הדבר הזה, אנחנו לא כל כך היינו בתוך העניינים. אנחנו כצוות, כצוות של אלירן, פשוט קיבלנו את מה, את מה שקרה. אני אגיד לך שכן האמנו שנשאר בליגה, כי הכי פשוט. אלירן האמין שנשאר בליגה, ואלירן שידר לכולנו ביטחון. וידענו שיש לנו קבוצה טובה, שלא צריכה לרדת ליגה. אני לא אשקר שהאתגר, עוד לפני ההורדה של הנקודות, היה מאוד קשה להישאר בליגה. כל המועדון שידר ביטחון, אלירן שידר לנו ביטחון. וברגע שהוא בטוח שנשאר, אנחנו כצוות נעשה הכל כדי לגרום לזה לקרות, ואני שמח שזה מה שקרה בסוף.
0: מה מקומך בצוות הזה? אתה מגיע בקיץ, מחודש מאי מודיעים, מנהל טכני. נכון? זה הטייטל. תסביר רגע למי שלא יודע מה אתה עושה ביום-יום.
1: אז קודם כל, המטרה של התפקיד הזה, במועדון הספציפי הזה, המועדון הזה הגיע, כמו שאתה יודע, מהר מאוד מליגה א' לליגת העל. אחת הסיבות שבעצם לקחתי את התפקיד הזה, זה שאלירן דיבר איתי ופנה אליי, מה שקסם לי שם זה שבונים מועדון. לא באים לבנות קבוצה לשנה אחת, אתה יודע, רק כדי לשרוד, יש פה פרויקט לטווח ארוך, שהם כבר היו בתוך הפרויקט 4 או 5 שנים, שלקחו באמת הקבוצה מליגה א' לליגת העל, אני הצטרפתי השנה, וזה מה שקסם לי, הפרויקט הזה, לבנות מועדון, לבנות מחלקות שאין, ובעצם לקחת את הידע שלי ולנסות לעזור להם, להתקדם כמועדון, להתקדם כצוות, להתקדם מקצועית, זה בגדול, אתה יודע, אם אני ככה מסתכל בזום אאוט, זה העבודה שלי, ואם אנחנו נכנסים טיפה לבפנים, אז בעצם לעשות מה שעשיתי בהפועל תל אביב במשך התקופה הארוכה שלי שם, אם זה לבנות מחלקת סקאוטינג, אנליזה, בעצם לקבל, לעזור לצוות, לאלירן והצוות שלו, שאני חייב להגיד שעשו עבודה מדהימה לפניי.
0: לעזור להם לקפוץ, לעלות מדרגה, זה מה שהם תמיד חיפשו.
1: לעזור להם לקחת ההחלטות הרבה יותר מושכלות, עם הרבה יותר נתונים. זה מצד אחד, ומהצד השני, לנסות לזהות בעיות לפני שהן קורות. לא, אתה יודע, בסוף העונה לבוא ולעשות איזשהו בריף על העונה, אוקיי, עשינו 1, 2, 3, 4, היינו צריכים לעשות ככה, לנסות לזהות את זה תוך כדי שזה קורה, כדי לעשות את ההתאמות, ובעצם לנסות להשתפר תוך כדי תנועה, אם זה בהערכה של כל הקבוצות בליגה והשחקנים בליגה, ואיפה אנחנו עומדים במדדים האלה, ואיפה אנחנו ממוקמים, בעצם תוך כדי העונה, ולנסות לשפר את זה.
0: אז אתה מגיע ואתה עושה תפקיד שונה ממה שעשית בהפועל תל אביב, הזכרת את הפועל תל אביב, כמובן עוד נגיע אליה בהמשך. היה שם גם איזושהי מחשבה להתרחק מאור הזרקורים, להתרחק מהתדמית, מהתודעה הציבורית, אולי אפילו להוכיח שטעו לגביך, שיש לך מה לתת.
1: שאלה מורכבת, כי אף פעם לא חיפשתי להיות באור הזרקורים. פשוט עבדתי בהפועל תל אביב, זה מועדון מאוד מקושר ומתוקשר, ומן הסתם בתפקיד האחרון שהייתי כמה שלא רציתי להיות בפרונט, לא היה אפשר לברוח מזה, וזה בסדר, אני לא קיבלתי את זה, וזה לא משהו שהפריע לי. בעצם, ההגעה לטבריה זה פחות בקטע הזה, זה יותר בקטע של, אני חיפשתי פרויקט מעניין. אני לא אחד שעובר מועדון כל שנה או שנתיים, או מחפש כל פעם את האתגר הבא. יש פרויקט, אלירן פנה אליי, נוצר איזשהו קשר במהלך השנה שהייתי בבית עם אלירן, ובסוף העונה אחרי שהם נשארו בליגה הוא פנה אליי, הוא הסביר לי על הפרויקט, שמעתי, אהבתי, היה נראה לי מאוד מעניין, ידעתי שזה משהו לטווח ארוך, ואתה יודע, שמחתי להצטרף, ואחרי השנה הזאת אני עוד יותר שמח שהגעתי לשם.
0: אתה מזכיר הרבה את אלירן, יש לכם קשר מיוחד, מה יש בו שאין ב...

0: מאמנים אחרים שפגשת, יצא לך לעבוד מולם?
1: אני חושב שהקריזמה של אלירן, יש משהו מדבק מאוד בקריזמה שלו ובאיך שהוא רואה את המועדון, ואחד הדברים שאני אוהב בו זה שא', הוא לא, אין לו שיקולים זרים. יש לו מטרה אחת, והמטרה אחת של אלירן, ודרך אגב, לא רק של אלירן, של כל הצוות שלו, אם זה מוטי העוזר מאמן ודודו גורש ושלומי וכולם, יש, ומוריס, שהוא מנהל מחלקת הנוער שעוזר לנו מאוד בבוגרים, יש להם מטרה אחת. המטרה האחת זה לקדם את עירוני דבריה. וכולם מתגייסים למען המטרה הזאת. וברגע שיש מטרה כזאת, שהכל נקי מאינטרסים, ואין, אתה יודע, את כל ה... אני קורא לזה האזור המגיל של הכדורגל, של סוכנים, ושדוחפים, והורים, ואינטרסים זרים, יש מטרה אחת. וכולם מתגייסים למען עירוני דבריה, למען המועדון שהוא יותר גדול מאיתנו. וברגע שזה קורה, ואתה רואה שזה קורה, אז אין יותר כיף מלעבוד במקום כזה. וברמה אישית, אני מאוד אוהב את אלירן, התחברנו, ואנחנו כצוות עושים הכל כדי לעזור לו, כי אנחנו חושבים שהוא באמת איש מקצוע מצוין, ואנחנו מבחינתנו עושים הכל כדי לעזור לו להתרומם, והוא עוזר, הצד השני עוזר לנו להתרומם, ואני שמח שזה בינתיים מצליח.
0: אתה מרגיש שמעריכים את העונה שטבריה עשתה מספיק? זאת אומרת, להישאר בליגה, אחרי שבמשך יותר מחצי עונה, כל הזמן הפחתת הנקודות מרחפת מעליכם, לעשות את זה בלי חיזוק בינואר, שזה גם, בסופו של דבר, התפקיד שלך, אני בטוח שמאוד מאוד היית רוצה להחתים שחקנים חדשים, וכבר היו לך את השמות. מעריכים מספיק את ההישג של דבריה השנה?
1: אני אגיד לך מה, לגבי ינואר, אנחנו תמיד צוחקים שבתיאוריה היה לנו חלון מדהים. היה לנו אופציות מצוינות, וזה היה יכול לעבוד יפה. אבל א', שמחנו על השחקנים שנמצאים. אחת הסיבות שלו, איתך שזה היה קצת, אתה יודע, היה חשש קטן, אבל... ידענו מה יש לנו
0: במועדון. היה חשש קטן?
1: כן, כי ידענו מה יש לנו במועדון, ידענו איזה שחקנים, איזה אופי מיוחד. אני חושב שמה שהשאיר אותנו, חוץ מהכדורגל, זה החומר האנושי שיש במועדון. זה שחקנים שהבינו מהרגע הראשון, שכולם פה צריכים להתגייס ולתת כתף, וכולם צריכים להוציא מעצמם 120% כדי להישאר. במהלך השנה הכרנו את השחקנים, ידענו שיש לנו את זה, ידענו שזו משימה שהיא אומנם קשה מאוד מאוד, אפילו... לפעמים על סף הבלתי אפשרית, אבל אפשרית. אפשר לעשות את זה, ויש לנו את החומר האנושי מבחינת החדר הלבשה לעשות את זה. אז זה משהו שלקחנו בחשבון. ידענו שבאמת לא רק השחקנים, כל המועדון צריך להתגייס כדי לצלוח את הדבר הזה. והצלחנו עוד פעם, הצלחנו לעשות את זה בצורה מדהימה לפי דעתי. ההישג הזה קצת מתגמד, כי דבריה, יש לי איזה בסיס להשוואה ממועדון אחר, דבריה היא קצת אוף מוזר בליגה, אני מרגיש את זה עכשיו.
0: תסביר.
1: אנחנו, אתה יודע, אם זה, אני יכול להגיד לך לדוגמה בהפועל תל אביב, שחקן מאחר לאימון, זה ישר, אתה בתור אחד שעובד בערוץ הספורט, יודע שזה פותח מהדורות וישר פושים, ופה אנחנו קצת מחוץ לאור הזרקורים, והרבה דברים שמקבלים יותר מדי נפח במקומות אחרים. אצלנו זה פשוט, זה לא מעניין. למרות שאתה היית אצלנו, אבל רוב הרבה מהכתבים, אתה יודע, לא מגיעים, ואין הרבה מסיבות עיתונאים, כי העיתונאים לא מגיעים. אז מהסיבה הזאת זה דווקא טוב לנו. יש לנו שקט להתרכז במה שאנחנו עושים. אין לנו הרבה רעשי רקע. כמובן, אני מוציא מחוץ את הפרשה ששם היה המון רעשי רקע.
0: כן.
1: אבל אין הרבה רעשי רקע, יש זמן לעבוד, זה קצת מקום טיפה מרוחק. ואני חושב שזה היתרון שלנו. שאנחנו באמת יכולים להתרכז בכדורגל, ואין לנו את כל הרעשי רקע שבדרך כלל יש במועדונים אחרים.
0: כן, אז רעשי הרקע כאילו קיבלו מפנה ברגע שכל הפרשה הזו נחשפה. איך אתה כמישהו שאתה מתעסק בכדורגל ומחפש כל הזמן רק את העניין המקצועי, את אלירן, כל הצוות שבניתם, בסופו של דבר, אתה יודע, התגובות כלפי טבריה ברחוב הספורטיבי, נקרא לזה ככה, קראו לכם רמאים, קראו לכם אנשים שניצלו פה יתרונות לא ספורטיביים, קבוצות מהתחתית הפעילו גם, אני מניח, לחצים, ולא היו מסופקות אפילו מהעונש שקיבלתם, הרגישו שמגיע לכם יותר.
1: האמת שלא נכנסתי בדיוק לפרטי המקרה, כי זה לא התפקיד שלי. התפקיד שלי בסוף, יש איזשהו מצב נתון, ואנחנו צריכים לעבוד איתו.

0: שלמרות המינוס 8 הצלחנו להישאר בליגה, ועוד מחזור אחד לפני, שזה קרה, לא התייחסנו כל כך למה רושמים ומה כותבים, כי אנחנו צוות מקצועי, יש לנו מינוס 8, אנחנו עכשיו ממקום שמיני או תשיעי, יורדים למתחת לקו, ועכשיו אנחנו צריכים לדעת לעבוד עם זה, לעבוד איך אנחנו לוקחים את השחקנים עם המצב הנתון הזה, וגורמים להם להאמין, ונגיד לך מה עשינו מודלים, היה הרי הרבה, אולי יורידו 10, אולי 15, היה כל מיני עסקאות שפרוסמו בתקשורת, ואז עשינו איזשהו מודל, איזה... מה אנחנו צריכים כדי להישאר בליגה? כמה נקודות אנחנו צריכים להשיג בפלייאוף העליון, בפלייאוף התחתון, סליחה, עליון רצינו להיות, כמה נקודות אנחנו צריכים כדי להישאר, עשינו את המודלים, ראינו מה צריך כדי להשיג את זה, ועם זה לירן באמת וכולנו יצאנו לעבוד.
1: כן. בובה של לילה, אתה רואה?
0: לפעמים.
1: ראית את, את החיקוי של ארי ומיקי?
0: כן, גדול.
1: אז גדול. אני מקשר את זה לשאלה הבאה שלי, כי שם הם מוצגים, אתה יודע, כאנשים ש-20 שנה אחורה, הדברים עדיין לא הגיעו לטבריה, השנה שם מ-2001 או 2002, כמובן שהכל בצחוק, והם אנשים טובים, ואנחנו עובדים מולם, ויש להם הרבה הרבה זכויות בטבריה, אבל כשהגעתי לאחד האימונים שלכם השנה, אז אתה הראת לי את המערכות שאתם עובדים איתם, ואמרתי, וואו, לא ידעתי שיש דבר כזה בטבריה, אתה יודע, קבוצה שלא הטביעה חותם עדיין בכדורגל הישראלי, עושה פה דברים ששייכים להרמות הגבוהות.
0: אז קודם כל, אני יכול להגיד על
1: אריה... זה הניגוד המוחלט מהחיקוי.
0: לא, אז קודם כל, אני יכול להגיד על אריה ומיקי, החיקוי לפי דעתי, מהדעה אישית שלי, הוא בא יותר על המקום טבריה, פחות על אריה ומיקי. אני יכול להגיד לך שעבדתי עם כמה בעלים בכדורגל, ואריה ומיקי הם מדהימים. הם נותנים לנו את כל התנאים להצליח, ועכשיו עם המתקן החדש שנכנסנו אליו, הם נותנים לנו את כל השקט, עוד פעם, אלירן יותר עובד מולם, בייחוד לאלירן ולנו כצוות, הם גם מאוד נגישים, אריה ומיקי. זה לא בעלים, אתה יודע, שיושבים איזשהו, איפשהו במקום רחוק,
1: ולא רואים... מרגישים אותם.
0: אנחנו מאוד מרגישים אותם, והם נותנים לנו באמת את כל החופש לעשות מה שאנחנו רוצים, כדי להביא את המועדון למקום הכי טוב. אני, מהתפקיד שלי, אין משהו שביקשתי והם אמרו לי לא, ומאוד כיף לעבוד איתם. הם אנשים מאוד מאוד טובים, שזה משהו שהוא שונה, ולא רואים הרבה בכדורגל, הם פשוט זורמים איתנו על הרבה דברים. וכן, חלק מהסיבה שהצטרפתי זה שבאמת יש את החופש לעשות ולהביא את, להביא דברים שלא היו בדבריה. כמו המערכת שהזכרת, שבעצם היום עם כל מהפכת ה-AI, אם זה היה מאוד קשה לבנות דברים בעבר, לפני 5 ו-10 שנים.
1: היום שמת בקלוד.
0: כן, היום אנחנו, במקום להביא מתכנת, או שאני מתכנת מאוד, תודה, כן. לפני עידן ה-AI הייתי מתכנת בינוני ומטה, היום שיפר אותי כל הקלוד וה-ChatGPT, ובנינו איזשהו מערכת שהתחלתי לבנות אותה לפני כמה שנים, והיום היא, אני יכול להגיד שהיא ברמה שאנחנו כבר עובדים איתה ומסתמכים עליה. שכמו שאמרתי, אם נביא נתונים רק על דבריה, בלי איזשהו קונטקסט רחב, זה פחות יעזור לנו.
1: אז אתם מסקרים את כל הליגה ו...
0: אני עובד על כל הקבוצות בליגה, כאילו אני עובד בקבוצה הזאת. ואז אנחנו מביאים את כל הנתונים, אם זה פיזיולוגי, כדורגל, כל נתון שיכול לעזור לנו כדי להעריך את המתחרים שלנו בעצם, אנחנו מביאים, ואז אנחנו רואים איך בעצם אנחנו... עוד פעם, אנחנו קבוצה לא עם תקציב גדול, אני חושב מהנמוכות בליגה, העבודה שלי זה לגשר על הפער הזה, זה לגשר על הפער בין התקציב הנמוך בליגה לבין המיקום שאנחנו רוצים להיות. וזה בעצם, אתה יודע, אם אני יכול, בגדול, זה מה שהתוכנה הזאת עושה.
1: כן.
0: אנחנו לומדים את כל הקבוצות בליגה, מה הן עושות, איך הן מתנהלות, כמה השחקנים שלהם רצים, באיזה מהירויות, מקבוצה עצימה יותר, מקבוצה עצימה פחות, איפה אנחנו בתוך כל הדבר הזה שנקרא ליגת העל, ואם אני אקשר את זה לעונה הבאה, איך אנחנו כן מצליחים לגייס את השחקנים שיביאו אותנו טיפה יותר גבוה, איפה אנחנו מוצאים את השחקנים האלה שלא כולם אולי מסתכלים עליהם, או שלא לכולם יש את הנתונים עליהם, ואנחנו יכולים למצוא איזשהם הברקות בשוק כדי להביא את המועדון שלב אחד קדימה.
1: מאיפה הגיעה התשוקה? בוא, קח אותי קצת הקורות חיים שלך, אתה הרי לא היית כאן שחקן, לא התחלת אפילו כאן במערכת, למדת בחול, נכון?
0: כן, אז קודם כל הייתי שחקן מאוד בינוני, עד גיל... אני חושב שהייתי בסדר, האמת. אחרים חשבו שלא, אבל אתה יודע, אני סומך.
1: באיזה גיל סיימת?
0: בגיל 14 לפי דעתי.
1: אוקיי.
0: פרשתי ממשחק פעיל, לא הגעתי לגבעים, ובצדק אני רואה. תמיד אוהב כדורגל, תמיד רואה, תמיד רציתי להיכנס בתוך המשחק, איכשהו המסלול חיים שלי ככה לקח אותי כמה שנים מחוץ לדבר הזה. ובעצם בגיל 22-3, אחרי הצבא, שעברתי, התחלה גרתי ב...

0: בצרפת, כמה שנים. אתה יודע, יש בן אדם, יש איזה רגע בחיים שמגיע שאלה, אוקיי, מה אתה רוצה לעשות שיהיה גדול? אז אחרי התואר הראשון שעשיתי, ועשיתי דברים ככה מאוד לפי איזשהו דרך, רוצה לעשות כדורגל, זה מה אני אוהב, זה מה אני יודע, ובוא נראה לאיפה זה יתפתח.
1: רוצה להיות מאמן או רוצה לעבוד במה שאתה עובד עכשיו בעצם?
0: אז זהו, שהתחלתי בתור מאמן, מאוד מאוד רציתי להיות מאמן, והייתי מאמן אמנם של במחלקות נוער יותר. מאוד אהבתי את זה, מאוד אהבתי להיות על הדשא, מאוד אהבתי להביא גם דברים חדשים שלמדתי בחול. כשחזרתי לארץ, אז באמת רציתי להביא את כל מה שראיתי שם לפה. התחלתי בתור מאמן, דווקא הלך לי בסדר גמור, היה מאוד כיף. ואז בפועל תל אביב היה את עומר בוקסנבאום, הוא המורה שלי מתחילת הדרך, הלכתי איתו 8 שנים. הוא ראה לי מסלול קריירה טיפה אחר. הוא אמר לי, הכל טוב ויפה, אני רוצה אותך בתפקיד כזה וכזה. בהתחלה לא כל כך זרמתי, אבל אתה יודע, אני בסוף איש מערכת. אני כל מקום שהייתי, הייתי איש מערכת עד הסוף, ובסוף מה שהוא החליט, זרמתי עם זה, ואני שמח על ההחלטה שהוא לקח בשבילי.
1: להתעסק. איזו החלטה לקח אותך מקבוצה של ילדים, נכון? בפועל תל אביב?
0: הייתי, בסוף אימנתי
1: נערים
0: ג' מהשנתון של ליאור גליקליך וקנצפולסקי, כל החבר'ה האלה.
1: לקח אותך משם להתעסק באנליזה?
0: הייתי שנה, כן. הוא לקח אותי בעצם, הוא העביר אותי לקבוצת נוער, עבדתי בזמנו עם אורי אוזן. הוא אמר לי, כן, מה שעשית, כל הוידאו, כל הנתונים, כל הדברים האלה, בוא ננסה להעביר את זה לרמות הטיפה יותר גבוהות. בוא נתחיל עם המחלקות נוער, עם הקבוצת נוער, נראה איך זה עובד, ובלי קשר, בוא נבנה איזשהו משהו ככה לכל המועדון. אתה יודע שהגענו, לא היה, בפועל תל אביב לא היה כלום, לא היה מצלמות, או כל הדבר הזה לא היה באמת פותח. אז באמת הלכנו וגייסנו את פיקסלות, אז שם עובדים ממנהלת הליגה שהיו בתחילת הדרך, הם שמו לנו מצלמה, וכל החברות הייטק שרק ככה, ממש זה היה בהתחלה, הבאתי אותם אלינו להפועל תל אביב, ואמרתי להם, בואו, תעשו את הסטאז' עלינו ותנסו הכל, ואנחנו נשתמש בכם, אתם תשתמשו בנו ללמוד. ובאמת, אני חושב שעשינו עבודה מאוד טובה במחלקות נוער, ובעצם בוקסה שלף אותי אחרי שנה, אמר לי, בוא תהיה בבוגרים. אני מתישהו כנראה יגיע להיות מנהל מקצועי בבוגרים, בוא תהיה לפניי, תכין את השטח, תעשה מה שאתה עושה פה, תעשה שם. ובעצם ככה התחלתי. באמת הגעתי למקום, היה לי עת על השולחן, היה לי שולחן עם עת. שבאמת ככה הגעתי, ולאורך השנים בנינו באמת, אתה יודע, הבאנו כל מיני ציוד וטכנולוגיות, וניסינו באמת לשכנע את המערכת להשתמש בזה, גם לא באגרסיביות, כי בסוף יש המון משקל, אתה יודע, לשטח. צריך לדעת איך לשלב את הדברים. כן. איך לדעת לשלב את העבודה של המאמן בשטח ושל הצוות, ביחד עם הטכנולוגיה. בסוף הטכנולוגיה, אני תמיד אומר לאנליסטים שאני מגייס ועובדים, ובהכשרה שלהם, העבודה שלכם זה לתת שירות לצוות המקצועי ולמועדון. אתם צריכים בעצם לשרת את המאמן והצוות, ולעזור להם להבין את המשחק טיפה פחות עם תחושות, יותר עם נתונים. השתמשו בזה, לא השתמשו בזה, הכל בסדר. לא השתמשו בהכל, גם לא צריך להשתמש בהכל. אתם צריכים לשקף להם איפה אנחנו נמצאים, וכל מה שאתם אומרים להם בעצם, חייב להיות מגובה בנתונים, ואתם חייבים, ממש כמו מחקר מדעי, להגיד להם, והיום אנחנו יכולים לקמת, אנחנו, בגלל שיש לנו המון המון נתונים, ממנהלת הליגה, אנחנו יכולים באמת לקמת המון המון דברים, ובעצם להגיד, אוקיי, הדבר הזה הוא ככה, בגלל שאנחנו עושים 1, 2, 3. המאמן בוחר מה לעשות עם זה. יכול להיות שהמאמן יגיד, אוקיי, זה פחות חשוב לי כרגע, או זה טיפה יותר חשוב לי, ובוא תגיד לי איפה אנחנו בפן ההגנתי, ולמה בעצם מגיעים לנו הרבה לשער. אני מנסה, אנחנו כמערכת וכצוות, מנסים לתת את התשובות האלה למאמן, וכמו שאמרתי, יותר מלתת את התשובות, אנחנו מנסים למנוע את הבעיות לפני שהן קורות, שזה בעצם כן. הדבר הגדול שאנחנו מנסים לעשות.
1: אז אתה מגיע, צומח בתוך הפועל תל אביב מהמחלקות נוער, מגיע לקבוצה הבוגרת, אבל אתה תמיד מאחורי הקלעים, ואז מגיע חודש מרץ, 23, מסיבת עיתונאים הזכורה של דיוויד מינצברג, שרק נכנס לתפקיד הבעלים, ופתאום אתה הופך לאיש החזק במועדון, אפשר לקרוא לזה ככה לנציג שלהם בישראל?
0: כן.
1: זה הפתיע אותך?
0: מאוד, הפתיע אותי מאוד. ברגע שדיוויד החליט לקנות המועדון, אז בעצם הוא התנהל מולי. הייתי בעצם המתורגמן של בוקסה, בוקסה צירף אותי לשיחות כדי שאני, תודה, ידבר, יהיה הפה שלו שם, ובאיזשהו שלב, באמת שכולם, איזשהו משחק ש... בבאר שבע, שאחריו כולם התפטרו.
1: 6-0.
0: כן, אירוע קשה. ובעצם בוקסה אמר לנו, בואו, אני רוצה שתישארו במועדון, כי

0: בעצם היינו אנשים שלו, רצינו ללכת איתו ביחד, ואתה יודע, הוא אמר לנו, תישארו במועדון, תעזרו למועדון להישאר בליגה, זה כרגע הדבר הכי חשוב. אז בעצם דיוויד מכיר אותי מהשיחות עם, עם בוקסה, זה שהייתי, שבעצם הייתי שם לעזור לו, להעביר את הדברים שלנו. התנהל מולי, ואתה יודע, אחרי כמה חודש או חודשיים, הוא לקח את ההחלטות שלו, אני לא אשקר אם זה לא הפתיע אותי, הפתיע אותי מאוד. היום בדיעבד, אתה יודע, תמיד שאלו אותי אם היית מוכן לזה. אי אפשר להיות מוכן לדבר כזה, מצד שני גם אפשר לסרב לזה. לצערי גם קרה מה שקרה עם המלחמה, והייתי במילואים, אז פחות הייתי בתכלס בתפקיד, אבל אתה יודע, הכל קורה לטובה.
1: כן.
0: אני מודה על הניסיון הזה, אני מאוד שמח שהפועל תל אביב חזרה לקדמת הבמה, ספר הצליח לעשות מה שאנחנו לא הצלחנו לעשות, ובתור אחד שהיה 8 שנים במועדון, אין שמח ממני לראות אותם, בגלל שאני גם מכיר את האנשים במועדון ומאוד אוהב אותם, היה ממש כיף לראות את השנה שלהם ואיך מגיע להם, מגיע לקהל, מגיע לאנשים בתוך המועדון, כל הרגעים האלה, וכיף גדול.
1: אבל יש לך איזו תחושת פספוס שאתה לא שם כדי, אתה יודע, לראות ברגעים האלה, ויותר מזה, אתה קיבלת כאן הזדמנות. הזדמנות חייך, כבן אדם שאוהב כדורגל כל כך, וגם מצא לעצמו בית בהפועל תל אביב, ובסופו של דבר היא נזכרת ככישלון.
0: נכון, לצערי אני לא שולט על הדברים, ומאוד רציתי להיות, אתה יודע, שהייתי שם, הייתי שם במצטבר עם הלוטו 8 שנים, באמת רצינו כולנו להיות ברגעים המשמחים. מצד שני, אני גם ראיתי, עבדתי עם כל הקודמים שלי בתפקיד, אני ראיתי מה קורה שלא מצליחים, וכשנכנסתי לתפקיד ידעתי שברגע ש תהיה הצלחה. בכלל, בתפקיד הזה, ברגע שאתה מגיע לתפקידים המאוד בכירים, יש איזשהו שעון חול שמתהפך. אנחנו מנסים לעצור אותו כמה שיותר, אנחנו מנסים להצליח כמה שיותר, אבל בסוף אנחנו יודעים שזה גם יכול להיגמר. כשלקחתי את זה, ידעתי שאם אני אצליח, זה יכול להיות משהו להרבה שנים, ואם אני אקשל, זה יכול להסתיים ממש מהר, ולהסתיים גם לא טוב, כי ראיתי איך כל הקודמים, איך כל הקודמים לפניי סיימו. כמו שאמרתי, זה לא תפקיד שאתה יכול להגיד לו לא, או אני לא מוכן, או יותר נוח לי להישאר מאחורי הקלעים, ותיקח את מישהו הבא ואני אעזור לו. אני תמיד שואף הכי גבוה, ולא היה לי ספק בכלל שאני לוקח את התפקיד. גם כל המודל היה אמור להיות אחרת. המלחמה קצת שיבשה לנו את התוכניות.
1: כן, היה לכם את ולקניס, וגם זה התחיל טוב איתו.
0: נכון, נכון. אני אזכיר לך שסיימנו את הסיבוב הראשון במקום 50, אם אני לא טועה.
1: לפני השניבה באוקטובר היה נצחנו על ביתר.
0: כן, כן, התחלנו מאוד טוב, וכל הצוות באמת התחבר, והיה איזשהו משהו שגם אני אמרתי, שמחתי כי זה באמת התחבר, זה היה נראה טוב, זה הרגיש טוב, עשינו תוצאות טובות, הצלחנו להביא בערך את השחקנים שאנחנו רוצים. אחרי השביל הסירי, שבאמת ולקניס קיבל את ההצעה מהאייקס, והלך, ואיתו גם כל הצוות, או חצי מהצוות לפחות, אני אחרי 3 שבועות הלכתי למילואים, אז היה קצת כאוס במועדון, רצינו להשאיר את המערכת כמו שהיא, ואחרי זה שראינו שזה פחות עובד, אז באמת הבאנו את יוסי כדי, כי אני לא הייתי שם, אני בעיקר הייתי הרבה, לא יצא לי להיות הרבה שם, הבאנו את יוסי שניהל מערכות גדולות, וככה גם הייתה אווירה שאתה יודע, הייתה אווירה שזה הזמן הנכון שלו לחזור, לצערי לא הצליח, אני להגיד לך שאני לא מתבאס, אני מאוד מתבאס, זה באמת הייתה הזדמנות חלומית, אבל אנחנו עוסקים בספורט, זה מה שיופי בספורט, שגם מהמקום הכי נמוך, או ממקום של כישלון, אני לא מישהו שמוותר. אני יודע מה אני שווה, אני יודע מה אני יכול לתרום. אני לאו דווקא מחפש להיות, אתה יודע, ראש מערכת, או להיות בראש הקוראים, זה לא משהו שמניע אותי. אני מניע אותי הצלחה של מועדון. ההישג שעשינו השנה, אני בן אדם קצת מופנם, אני לא מראה רגשות, אבל אתה יודע, שמחתי מאוד. כן. זה היה הישג מטורף, ו היה איזה כמה ימים ככה של אופוריה, כי שקיבלנו את האתגר הזה, אז אתה יכול להסתכל על זה כאוקיי, בסה, היינו צריכים להיות במקום יותר גבוה, יכולנו להבטיח את ההישארות מזמן, וככה להיכנס לאיזשהו מרה שחורה ולאיזשהו דיכאון, אבל אנחנו הסתכלנו על זה בצורה אחרת, הסתכלנו, אוקיי, אם האתגר היה מאוד מאוד קשה לפני, אם אנחנו צולחים את האתגר הזה, זה וואו, זה כאילו מאדיר את ההישג. זה כמו בפוקר שאתה, או אתה יודע, שאתה כאילו הולך הולין ואתה מאמר על הכל, וכדי להרוויח בגדול, אתה צריך לאמר בגדול. אז הלכנו על זה, וככה התייחסנו לזה. וזה מה שעזר לנו בעצם
1: כן.
0: לצלוח את התקופה הזאת ולעשות את ההישג הזה.
1: דיברת קודם על בעלי הבית, ביטן את קלמנזון, ומעניין אותי לשמוע כמה הם שונים ממה שהכרת לפני. נגיד דיוויד מינסברג,

0: בעלים שנתן את כל האמון בך, נתן לך קרדיט בלתי רגיל, מה היה שם ביניכם, בקשר ביניכם?
1: אז קודם כל, באמת דיוויד נתן בי את כל האמון, אבל מבחינתי בדבריה, אריה ומיקי נותנים את כל האמון לאלירן, וזה מה שאני צריך. אני עובד בעיקר מול אלירן, פחות מול הבעלים, כמובן שיש לנו קשר טוב ואנחנו מדברים, אבל אלירן הוא ראש המערכת, וברגע שהם נותנים לו את כל האמון, לי זה מספיק. אני עובד מול אלירן, אנחנו... המועדון הזה הוא שונה מכל מועדון אחר, כי הוא מועדון מאוד משפחתי. הוא מועדון מאוד קטן וחם, וזה לא העוצמות שיש במועדונים אחרים, אבל זה גם הקסם שלו. אתה יודע, אתה יכול לפגוש את הבעלים באצטדיון או באימון ולדבר איתו על הכל. הם מאוד מעורבים, הם מאוד שם. אתה יודע, אריה עם השיחות שלו, אדיר, אדיר, אדיר. אני לא יודע איך זה נראה מבחוץ, אבל אריה, יש לו איזה קסם שהוא יודע לדבר ויודע להדליק כן. את כולנו. ומיקי, אתה יודע, מיקי הוא יותר הבחור שמתעסק בעניינים האחרים, ו... מאוד כיף לעבוד איתה, מאוד כיף, הם נותנים לנו את, כמו שאמרתי, את כל הדברים להצליח, ויש להם אמון מוחלט באלירן שהוא ראש המערכת, וזה מספיק לי. אני עובד מול אלירן, אנחנו יודעים שאנחנו יכולים לעשות ולקחת את המועדון הזה מאוד מאוד גבוה, והם נותנים לנו את השקט הזה, כי לא תמיד במועדונים יש את השקט הזה, והרבה פעמים הבעלים, אתה יודע, מתערבים ונכנסים להחלטות מקצועיות, ויש המון המון אינטרסים שונים. פה אלירן עושה מה שהוא רואה לנכון, ואנחנו כצוות, המטרה שלנו לעזור לו. ואחת הסיבות גם שהגעתי, שונה מהפועל תל אביב, שאני לא הצלחתי, אנחנו כמערכת לא הצלחנו להשאיר את המועדון בליגה, הם עם תקציב הרבה יותר קטן, עם הרבה פחות משאבים, עשו משהו אדיר בעונה הראשונה. הצליחו להשאיר את המועדון הזה בליגה, ומבחינתי אני באתי ללמוד, מעבר לזה שבאתי להביא את הדברים שאני יודע ורוצה לעשות.
0: באת גם לעשות תיקון.
1: אני באתי לעשות תיקון, אבל בעיקר, ואני לא מתבייש להגיד את זה, באתי ללמוד. באתי ללמוד איך אלירן ומוטי ודודו וכולם, איך כולם הצליחו להשאיר את המועדון הזה עם פחות משאבים, עם תקציב אולי הכי קטן בליגה, הצליחו להשאיר אותו בליגה. וזה אולי דבר גם שהיה חסר לי, לעבוד במקומות האלה בכדורגל שאני לא מכיר.
0: כן.
1: כי הפועל תל אביב זה איזושהי חממה, והייתי תחת בוקסה המון שנים, וזה חממה מאוד מסוימת, וזה הסתכלות על כדורגל מאוד מסוימת. ורציתי לחוות משהו אחר. ואני רק מקווה שהצלחתי לתרום להם כמו שהם תרמו לי. כי אני חייב להגיד שהרבה דברים שלא ידעתי, והרבה דברים שהיו חסרים לי, השנה קיבלתי מהם, ומבחינתי זה היה שנת למידה אדירה. מה שהם עושים שם זה מדהים, ואני שמח להיות חלק מהצוות הזה, ואני מקווה שאני אוכל לתרום להם לפחות כמו שהם תרמו לי.
0: אגב, בוקסה, הזכרת אותו, אתם עדיין בקשר?
1: בטח, בטח.
0: איך הוא קיבל את כל קפיצת המדרגה שלך בהפועל?
1: הוא פרגן. ופרגן, בוקסה זה אחד הסיבות שהיינו המון שנים ביחד.
0: כי הוא היה, אתה אמרת, הוא היה במסלול להיות המנהל המקצועי, ואז זה הגיע אליך.
1: נכון, בוקסה אחד הדברים בו זה שהוא גורם לכל האנשים שתחתיו, אתה יודע, לתת הכל בשביל ההצלחה של המטרה, של הפרויקט, ומאוד נהננו לעבוד תחתיו, מאוד רצינו שהוא יצליח, וידענו שברגע שאנחנו מתקדמים, תמיד אם מישהו מקבל הצעה או... יש לו איזשהו משהו, הוא שמח לראות אותנו מתקדמים. אני חושב שהוא גידל המון המון, המון דורות של מאמנים ושל אנשי צוות שהרבה לא מכירים, הרבה אפילו לא יודעים שהוא זה שנתן להם את הבמה הראשון. אתה יודע, אני יכול לחשוב על עומר פרץ בהפועל פתח תקווה, שאימן את הנוער, שעומר הביא אותו לאמן את הנוער בהפועל תל אביב, ויצא משם לקריירה אדירה. הוא מאוד כיף לעבוד תחתיו, והוא גם מאוד מקדם את הצוות שתחתיו. אז כשקיבלתי את התפקיד, כמובן שעשיתי לו טלפון, והוא מאוד פרגן ומאוד עזר לי, זה מישהו שכיף להתייעץ איתו גם עכשיו, מישהו שכיף מאוד לדבר איתו על כדורגל, וכיף, כיף שיש מישהו כזה בצד שלך. כמו שאמרתי, מאוד כיף, מאוד כיף שאנשים כאלה,
0: כן.
1: להיות איתם בקשר.
0: איזה לקחים לקחת אולי מהתקופה בהפועל למה שאתה עושה כרגע בטבריה, וגם שחקנים שאתה יודע, ראינו השנה בטבריה נגיד את עידו שרון, שחקן שהיה לך איתו קשר מיוחד בהפועל תל אביב והגיע לטבריה, וגם כשוער שני הצליח לפלס את מקומו אחד משוער העונה.
1: אני חושב שהיתרון הגדול זה שהגעתי המון שנים מהמרכז. עכשיו בצפון זה משהו שחוויתי השנה. הצפון הוא מאוד שונה מהמרכז.
0: חזרת לגור בכרמיאל.
1: נכון. נכון, אחרי
0: 20 שנה. התחלת בכרמיאל, כן, אחרי 20 שנה חזרת לגור בכרמיאל.
1: נכון. אז זהו, כן, אחרי 20 שנה חזרתי לגור בכרמיאל. האמת שזה לא קשור לעבודה בדבריה, כמובן שזה עוזר, המרחקים. אבל נולד לי במלחמה ילד שלישי, וברגע שאשתי הייתה בהיריון עם הילד השלישי, כולנו מהצפון, גם המשפחה שלי, גם המשפחה שלה.

0: החלטתי ששלושה ילדים לגדל לבד במרכז, זה גדול עליי. אז ככה הרסתי את כל המשפחה לכרמיאל. מאוד נהנים, גם אני מאוד נהנה. אני בכל זאת בגיל שכבר קצת קשה לי ליהנות מכל מה שיש לתל אביב ולמרכז להציע. אז באמת הצפון הוא מאוד שונה. גם המרחק הגיאוגרפי וגם הרבה מאוד שחקנים שיש במרכז, פחות מכירים אותם בצפון. אז היתרון שלי, שבאמת את עידו שרון ועידן ברנס ועוד המון המון שחקנים שאנחנו משילים ולוקחים, אני מכיר אותם. את עידו שרון אני מכיר מגיל 14 או 15 לפי דעתי, וברגע שהיה צריך שוער, לא היה לי, תודה, לא היה לי ספק שהוא יכול לקחת את התפקיד הזה. ואני שמח, עוד פעם, ברמה האישית, אני מאוד אוהב את עידו, ואני שמח שהשנה הוא התפוצץ, כי זה מגיע לו והוא עובד קשה, וגם שהוא היה שוער שני. לפני השנה, לירן אמר לו, ואמרנו לו שיגיע שוער ראשון, כנראה זר, ואנחנו יודעים שהוא יכול לקחת את התפקיד של השוער הראשון, ובמקרה של תקלה.
1: בתחילת השנה זה כבר מה שאמרתם לו.
0: כן, כן, הוא ידע בדיוק לאיפה הוא בא, וידענו שהוא יכול לעשות את הקפיצה הזאת, ובאמת אני שמח שבאמצע עונה אלירן עשה חילוף, שהצליח. עידו לקח את ההזדמנות בשתי ידיים, והוכיח לנו שהוא ראוי להיות שער ראשון בקבוצה בליגת העל.
1: דיברת קודם על המשפחה, וזה חלק שתמיד תמיד חשוב, אתה יודע, מרגש מאחורי האנשים לפעמים נצלבים בתקשורת, יש משפחה, יש אישה, ילדים. הביקורת, התוויות האלה שהודבקו אליך, זה הגיע גם אליהם?
0: כן, האמת שהם לקחו את זה יותר קשה ממני. אין לי איזה משפחה שאתה יודע, חיה ספורט או כדורגל או משהו מטורף. אחים שלי מנויים למכבי חיפה, אבא שלי גם הולך איתם מדי פעם, אבל אשתי, הבנות מאוד, נגיד הבנות שלי הן מאוד מעורבות. הן מעורבות לראות כדורגל ומכירות את השחקנים, וככה את השירי אוהדים והכל. המשפחה פחות, אבל ברגע שנכנסתי לתפקיד הזה, אז בשבילם זה היה, וואו, פתאום אני בתקשורת ובחדשות, וראו את השם שלי, זה לא משהו שרגיל אצלנו.
1: ראו איך אתה נראה, אנחנו לא ידענו איך אתה נראה עד אז.
0: אז אתה יודע, הם לקחו את זה יותר קשה ממני, אני פשוט, אתה מכיר אותי, אני לא נכנס לקרוא, זה לא מעניין אותי, אני לא, זה פחות, יותר חשוב לי מה חושבים עליי בעולם של הכדורגל, ופחות בתקשורת. אני יודע שזה קשור אחד לשני, ויש הרבה סטיגמות. אני חייב להגיד, ויכול להיות שזה אני קצת נאיבי תודה, בקטע הזה. אבל בסדר, זה בסוף אני לא יכול לשנות את האופי שלי. אני פחות אוהב לבוא ולהתראיין או להאדיר הישגים שלי. בסדר, אני חי עם זה בשלום. אני פחות מתייחס למה כותבים עליי. אני מאוד אוהב, כמו שאמרתי לך בהתחלה, להיות ככה מאחורי הקלעים. הכיף שלי זה שאנחנו משיגים את המטרות. אם כן. זה להישאר בליגה, אם זה, אתה יודע, שחקן שהבאתי שמצליח, אתה יודע, כמו סתיו טוריאל לדוגמה, ש...
1: זה היה בקובץ שאלות שלי. סתיו טוריאל זה שחקן שאתה התעקשת במשך תקופה ארוכה להביא לפועל תל אביב.
0: אני אגיד לך מה, במשך שנים, העבודה שלי הייתה ללכת לליגה לאומית ולראות שחקנים. הפועל תל אביב זה לא הכסף הגדול של היום. היינו צריכים לעשות המצאות, היינו צריכים לראות מי מצליח, את מי אנחנו יכולים להביא בתקציב נמוך, ובעצם לפתח אותו ולמכור אותו. אז שדרך אגב, זה גם מה שאנחנו, אומנם בווליום טיפה יותר נמוך, אבל גם מה שאני רוצה לעשות בדבריה. אני הולך לליגה לאומית, רואה את כל המשחקים, משתדל ללכת כל יום שישי למשחק אחד, וממש אחרי זה לראות את ערוץ הקיבוץ, מה שפספסתי. וסתיו טוריאל זה באמת מישהו שבכלל הלכתי לראות מישהו אחר, הלכתי לראות את אליאן רוחנה, שמאוד אהבתי אותו, ואותו גם הבאתי להפועל תל אביב. ופתאום סתיו קפץ לי, ובמשך שנה ראיתי את השחקן. יש שחקנים שאתה יודע אתה יודע, שאתה בטוח בהם. אתה לא יכול לדעת אם הם יצליחו, כי בסוף יש את המרכיב של האופי לקחת מישהו שהוא היה שחקן ספסלים, אני חושב, 100 דקות באשדוד, פתאום לקבוצה כמו הפועל תל אביב, למועדון כמו הפועל תל אביב, עם הקהל והלחץ של בלומפילד. אתה לא יודע איך זה יעבוד, אבל מבחינת כדורגל לא היה לי ספק, שאותו אני רוצה. ניסינו בחלון של הקיץ, זה נפל ממש בעשר דקות האחרונות של חלון העברות. כבר הוציא אותו מהאימון, כבר הכל היה צריך לקרות, בסוף זה נפל. אני שמח באמת, אתה יודע, זה נגיד, זה רגעים שכיף לי, שלמה אני בכדורגל. לראות שחקן שאף אחד לא הכיר, והצלחנו לזהות את הפוטנציאל, ובאמת היום הוא, אתה יודע, בנבחרת,
1: ועושה עונות מדהימות. אם היית צריך להמליץ לו לתחנה הבאה, על מסלול הקריירה הנכון?
0: יש לו סוכן מעולה שמנהל את הקריירה, אני סומך עליו, על המועדון גם שידע מה לעשות איתו, אני שמח לראות שהוא, אתה יודע, שהוא מצליח והוא מקשים את החלום, כי בסוף זה ילד שגדל בהפועל תל אביב.
1: כן.
0: זה ילד שאוהב בהפועל תל אביב, ואתה יודע, בשבילו אני בטוח שההרגשה הכי כיפית

0: לתת גולי מול שער חמש, ולרוץ, לחגוג, לקחת, להיות בעצם הפנים של המועדון. מבחינתי הוא עשה את ההישג, להגיע לנבחרת, שזה לא משהו טריוויאלי לשחקן בן 25, היה הרבה בליגות נמוכות, והשאלות, ו... זה כיף, כיף לראות, ויש עוד המון שחקנים בפועל תל אביב שהחתמנו לחוזים ארוכים, אם זה על קוקין ש... אתה יודע, החתמנו אותו שם, הוא כבר כמעט, כמעט ברח לנו, והצלחנו להחתים אותו שם בארצות הברית בטורניר של, של השבע על שבע ששלחנו. יש הרבה שחקנים שאנחנו... שזה העבודה שלי, בעצם לנסות לייתר אותם, לראות מה הפוטנציאל. דרך אגב, לא רק שחקנים בחוץ, גם שחקנים בתוך המועדון, שזה, אתה יודע, מה שעשינו השנה בדבריה, לירן, מה שהוא עשה בדבריה, אם אני יכול לתת לך דוגמה, עם את גולני שאני מכיר מגיל 13-14, הוא מהשנתון של החבר'ה שאימנתי. אז או ברנס, או גוטליב, אתה יודע, שחקנים, או רון אונגר כמובן, ששחקנים שהיו מתחת לרדאר, אנחנו מנסים לראות מה הפוטנציאל שלהם, ואיך אנחנו יכולים בעצם לעזור להם להיות יותר טובים, ואיך לעזור להם לעשות קריירות, וגם חלק מהדבר הזה בדבריה זה לקדם אותם למעבר הבא. יכול להגיד לך ש... אני לא הייתי במועדון, אבל אלירן לקח את מיכאל אוחנה, משחקן שככה לא הרבה כבר רצו לגעת בו, והיום הוא במכבי חיפה.
1: כן.
0: זה מה שאנחנו מנסים לעשות, זה מה שהצוות הזה יודע לעשות. אני באתי לעזור להם לעשות את זה בצורה יותר טובה, ואתה יודע, אנחנו ננסה לעשות את זה ולהביא עוד הפתעות.
1: אני רואה כמה אתה גאה ונרגש, תדבר על החבר'ה שפרצו תחתיך בהפועל תל אביב, שאתה ממשיך ללוות, השחקנים הצעירים, אבל עד כמה כואב לך ש... ופעם, זוכרים ממך מהפועל תל אביב, מהתקופה שלך במועדון, את ירידת הליגה?
0: זה לא נעים. גדולים ממני ירדו ליגה. זה לא נעים, אבל זה משהו שקורה. זה משהו שקרה לי. אני, אתה יודע, דיוויד לדוגמה לא הבין את גודל האירוע. אני, דיוויד לא חי פה, ובארצות הברית אין יורדות, או שבמקומות אחרים יכול להיות שזה פחות דרמטי. אני הבנתי את גודל האירוע, ידעתי שירידת ליגה מהפועל תל אביב, גם אם, אתה יודע, זה, יש את הנסיבות של מלחמה, ושאני שלושה חודשים מתוך התקופה הזאת בכלל לא הייתי במועדון, ויש הרבה נסיבות מקלות, זה לא משנה, אני בסוף בראש המערכת, וזה עליי, ואני צריך לקחת אחריות, אז באמת, אתה יודע, גם אני לא איזה שחקן עבר, או מישהו שעשה קריירה, ושיכול להרשות לעצמו להתפטר מכל מיני מקומות, ויש לו איזה גב כלכלי, אבל למזלי, הפן הכלכלי בחיים לא מנחה אותי בקריירה. אני לא עושה אף שיקול על פן הכספי, אני רוצה ליהנות. אנחנו חיים פעם אחת, אנחנו עובדים במקצוע שאנחנו הכי אוהבים. הכסף לא מעניין אותי, הוא לא מכווין אותי, אז ידעתי שברגע שקורה אירוע כזה, אני צריך ללכת, גם אם, אתה יודע, לא משנה מה החלק שלי בזה. גם אם זה לא משנה שהמשקיעים פתאום אחרי המלחמה עזבו ולא היה כסף, והיינו צריכים למכור את... גורפינקל שקיבלנו הצעה, ואת רודריגז שקיבלנו הצעה, למרות שלא רצינו, כי הם בעצם היו חלק מעמודי התווך של העונה. זה לא משנה, זה לא רלוונטי, אני גם אף פעם לא דיברתי על זה, לא יצאתי באיזה רעיונות ותירצתי, בסוף אני ראש המערכת, היה נסיבות, לא הצלחתי במשימה שלי, אז הייתי צריך לעזוב. זה כאב לי כי מאוד אהבתי את המועדון, וזה מקום עבודה שאתה בא אליו 8 שנים, ובאמת נותן את כל כולך, ובתקופות שאתה זוכר, בתקופות עוד לפני דיוויד, תקופות קשות, שעמדנו שם בשביל המועדון, ואם זה, אתה יודע, לפעמים לשלם מהכסף שלנו על ציוד ועל דברים, לקנות למועדון.
1: אתה קנית את הרחפן הראשון להפועל תל אביב.
0: נכון. את הרחפן, עוד הרבה... את כל מחלקת האנליזה, כמה בעצם היא...
1: כמה, אגב, היה פער בין מה שאתה חושב על הפועל תל אביב כמועדון גדול, כהתנהלות, במיוחד בתקופת מינצברג, לבין מה שהיה בפועל. אתה בפועל קנית, ארגנת את כל המחלקה, בנית את זה, זה לא היה בסטנדרט הזה.
0: נגיד לך מה, בגלל שצמחתי שם, והייתי שם המון שנים, שקיבלתי את התפקיד, אז היה פחות, היה לי שוק, מאשר אם הייתי מגיע מבחוץ, כי המועדון הזה הוא, אתה יודע, אני לא יודע אם יש לו את, במספרים את הקהל הכי גדול, אבל אני יכול להגיד לך שזה הקהל הכי עוצמתי שיש, לפי דעתי שיש בליגה, וזה מועדון אחד העוצמתיים שיש בליגה, זה כאילו, יש לך איזשהו מספר מסוים של אוהדים, אבל כולם אולטרס. אין אוהד רגיל, אין אוהד בינוני. כולם אולטרס וכולם מעורבים, ואני חושב שאם הייתי בא מבחוץ לתפקיד הזה, היה לי הרבה יותר קשה מאשר שצמחתי מתוכו. כשאתה בתוך המועדון, אתה כבר מכיר את העוצמות, ואני יכול להגיד לך שהאכזבה הכי גדולה שלי, מעבר לאכזבה האישית והמקצועית שלי, אני הייתי המון שנים שם, וראיתי את הקהל הזה מתאכזב ומתאכזב ומתאכזב, ומגיע במספרים גדולים ועושה דברים מטורפים, ובאמת רציתי שהם ישמחו. רציתי לתת להם שנה, שהם ישמחו, שהם יהיו גאים, שהם ילכו בתל אביב עם, אתה יודע, עם גב זה.

0: דקו ועם ראש מורם, וזה הכי כואב לי. פחות אני אישית, כי עוד פעם, אני באתי מלמטה, אני אצטרך לחזור, ואם אני צריך לחזור עוד פעם מלמטה ולבנות עצמי, אני אעשה את זה, אני עוד בחור צעיר, ואני מאמין ביכולות שלי. מה שכאב לי זה שראיתי את כל האכזבה של הקהל במשך המון שנים, ואני לא הצלחתי לגרום להם לשמוח, כי גם הקהל מאוד מעורב, ואתה גם מכיר אותו. אני מכיר את הקהל של הפועל תל אביב בפרצופים, באנשים, בשיחות, אני דיברתי איתם, היינו חלק מהמון פרויקטים, אם זה כמו פרויקט שווים, פרויקט המדהים הזה של הפועל תל אביב, אני הכרתי את האוהדים, אני הכרתי את האנשים, ואני מאוד מאוד אוהב אותם, ורציתי שהם ישמחו, ולצערי לא הצלחתי. לא הצלחתי לגרום לזה לקרות, וזה האכזבה הכי גדולה שלי.
1: זה כאב לך יותר מהביקורות בתקשורת, מהחיצים שקיבלת.
0: כי הרבה ביקורות הם לא... עוד פעם, אני בערוץ שלכם, ואני מאוד אוהב אותך ומכבד. היו שולחים לי מדי פעם ביקורות ודברים שאומרים עליי, אתה יודע, לא לעניין ולא קשור לכדורגל, רק בגלל שלא הסכמתי לדבר עם מישהו כזה או עם מישהו כזה, זה פחות נגע לי. להפך, הייתי צוחק על זה. זה לא מזיז לי. אני יודע שלפעמים זה ככה הזיז איזה משהו אצל האוהדים, אבל זה לא הנחה אותי, כי בסוף רציתי לגרום לאוהדים האלה לשמוח וליהנות ולתת להם שנה אחת מדהימה, ועוד פעם, לא הצלחתי, וזה האכזבה הכי גדולה שלי. לא אכפת לי מה דיברו עליי, ומי שמכיר אותי יודע. שטויות, זה לא מה שאנחנו מתייחסים אליו.
1: בואו נחתור לסיום, ונגיע לעתיד שלך. אתה יודע, בסופו של דבר, עירונית טבריה לא תהיה התחנה האחרונה שלך בכדורגל הישראלי. יש איזה רעב, איזושהי תשוקה לחזור שוב לקדמת הבמה, אולי אפילו להפועל תל אביב?
0: שיחקת פעם פוטבול מנג'ר?
1: בטח.
0: יפה. אז יש כמה אתגרים. יש אתגר להיות במועדון גדול ולהביא אותו לתודעה הישגים גדולים, ויש תמיד, אני בטוח שעשית את זה, לקחת קבוצה קטנה והבאת אותה לגדולה. שזה לא פחות קשה ולא פחות כיף ולא פחות מאתגר, זה אפילו לפעמים יותר.
1: אז אליפות עם טבריה, זו הכותרת.
0: אתה יודע, אריה, עוד לפני שהגעתי, הוא נתן איזה מטרה למועדון, אריה ומיקי, לסיים בין 10, להיות בין 10 המועדונים הטובים בליגה. עכשיו, איך מודדים את זה? יש טבלה. יש טבלה של ליגת העל, אתה צריך להיות ב-10. השנה השגנו את זה, סיימנו מקום 9, למרות המינוס 8 נקודות. אז אתה יודע, אני לא אשקר אם אני אגיד לך שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים לקפוץ קדימה. רוצים לראות לאיפה המועדון הזה יכול להגיע יותר גבוה. עכשיו, זה שאתה עושה את זה עם תקציב נמוך, ולא עם איזושהי, אתה יודע, קשה, לא קל. אני מקווה מאוד שניכנס לאצטדיון החדש השנה. אני מאמין שזה יקרה. אז הדברים ילכו, אני מקווה, קצת יותר חלק, אבל זה הכיף שלנו כרגע. זה להיות בצוות של אלירן, ולקחת את אלירן בתור מאמן, ואת המועדון בתור מועדון. איפה זה יכול לעצור? כי אם הם עלו מליגה א' לליגה לאומית, לליגת העל, שזה היה, אתה יודע, זה היה הזוי שטבריה עולה לליגת העל בהתחלה, ומאיפה הם באו, והם הצליחו להישאר בליגת העל, פעם אחרי פעם, עם מינוס 8, הכיף שלנו זה לראות איפה עירונית טבריה יכולה לעצור, לדאוג שלצוות יהיה את כל התנאים להצליח.
1: אבל אתה היית הסמכות הבלעדית, אתה היית התחנה האחרונה, מה שנקרא.
0: נכון, והיום בטבריה זה שונה, יש את אלירן שהוא הסמכות הבלעדית, שהוא כמו... הוא מנג'ר על, אני קורא לזה. הוא המנג'ר של המועדון, משהו כמו אלכס פרגוסון של דבריה, שכל ההחלטות אצלו, ואני עושה את ה... אני חושב שמה שעובד לנו מאוד טוב בדבריה, זה שכל אחד יודע את המקום שלו, ואנחנו לא מתפזרים. כל אחד, יש אנשים שהם מאוד טובים במה שהם עושים, וכל אחד מתעסק בדבר הזה, ואנחנו עוסקים בלחבר הכל ביחד. אתה יודע, מביאים אופציות לשחקנים, אז כל הצוות משתתף, ופתאום... מוטי, אתה יודע, מוטי העוזר מאמן, יכול לראות משהו, קריספי לאגדי, יכול לראות משהו שאנחנו לא ראינו, ואתה יודע, אני אומר, בונה, צודק, לא חשבנו על זה ככה, לכל אחד מביא את האינסייט שלו, ואלירן בעצם מצליח לאגד אותנו לאיזה משהו אחד שהוא שלם, אתה יודע, שהוא איזה שלם שהוא גדול מסך על הקו, שעובד לנו. אין אגו, אנחנו כולם עובדים בשביל המועדון, בשביל אלירן, בשביל הצוות, בשביל הבעלים, כל אחד הוא טוב במה שהוא עושה, ואנחנו לא מתפזרים. וזה סוג שונה של ניהול מקצועי או ניהול טכני. כל אחד צריך להגדיר את התפקיד איך שהוא רואה, ואם אלמוג ראה לנכון לרדת, עוד פעם, אלמוג יש מקצוע מצוין, ואני מקווה מאוד שהוא יצליח, כי אני מאוד אוהב אותו ואוהב את הדרך שלו. שאלה עם בהצלחה, אנחנו, יש לנו את הצרות שלנו בדבריה.
1: שתי שאלות אחרונות לסיום. אתה שחקן מאוד קבוצתי, אבל אני רוצה לשאול אותך עליך, באופן אישי. חלום וחרטה, משהו שאתה מתחרט שקרה בקריירה מהפועל תל אביב, למשל. שהיום היית עושה אחרת.
0: יש הרבה החלטות שהייתי לוקח אחרת. הייתי הולך יותר עם ה... הייתי אולי טיפה צריך להיות יותר... נחרץ מול הבעלים, למרות שעוד פעם, היה סיטואציה הזויה, שהמבנה בעלות זה לא שיש בעלים יחיד שמביא את הכסף
1: מהבית. כן, הם היו קבוצה.
0: קבוצת משקיעים, אתה יודע, משקיעים מכל...

0: כל יהודים, לא יהודים, כאלה שרואים בזה הזדמנות עסקית, כאלה שיותר בגלל שהם מחוברים לישראל.
1: מה זה אומר להיות יותר נחץ, לא לוותר על שחקנים בינואר?
0: ברגע שהתחילה המלחמה, פשוט כל בעלי המניות וכל המשקיעים רצו לצאת. הם ראו מה קורה פה, ולא משנה כמה ניסינו לדבר איתם ולהסביר להם ש... עוד פעם, אתה יודע, אנחנו בעצמנו לא ידענו איך האירוע הזה התפתח. זה היה אירוע חריג בכל קנה מידה. הם כולם פשוט היו בדעה אחת לצאת מההשקעה הזאת. ואם מישהו מקבל, אם איזה שחקן מקבל הצעה, אז צריך למכור אותו. כי אנחנו צריכים להחזיר את ההשקעה ולהעביר אותה הלאה. אז אולי פה אולי צריך להיות טיפה יותר יצירתי בחלון של ינואר. טיפה יותר יצירתי כדי בעצם, לא יודע אם החלשתי את הקבוצה, אבל היא נחלשה. עובדתית היא נחלשה. אז זה דברים שאולי הייתי ככה מתנהל קצת אחרת. היום עוד פעם, עם הידע, אתה יודע, בראייה של דבר שנתיים או שלוש שנים, התקופה הזאת חישלה אותי וחזקה אותי ולמדתי המון, ואני יודע היום לא לחזור על הטעויות או לתת בעצם למועדון, לדבריה, ערך מוסף, ולא לחזור על אותם טעויות. החלום שלי כרגע, אני חייב להגיד לך שאין לי חלומות שאני מסתכל יותר מדי רחוק, אני מאוד אשמח שנצלח את העונה הקרובה עם מינוס 6, ואמרתי לך, החלום שלי זה לראות איפה דבריה יכולה להגיע. יש המון מועדונים שעשו את הדרך הזאת לפלייאוף עליון, בלי הרבה תקציבים, ואנחנו רוצים לקחת את דבריה בתור מועדון הכי גבוה שאפשר, אז זה כרגע, אין לי זמן לחלומות אחרים, זה החלום הכי גדול.
1: אני חולם שתסיימו את העונה, תישארו בליגה, ואנחנו נחזור לפה.
0: בעזרת
1: השם. נפגש פה שוב.
0: בעזרת השם.
1: חנסול, תודה רבה לך.
0: תודה לך.
1: תודה על הרעיון, תודה רבה לרדיו ירושלמי שעורך את הפרק הזה. אני עומר שרעבי, ואנחנו נתראה ברעיונות ובפרקים הבאים.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: שלום שלום לכם, אחר הצהריים טובים. רצינו שיהיה לנו פרק חגיגי לכבוד פרק מספר 70 של שניים אוחזים בכדור, אבל מאורעות הימים האחרונים, בעיקר בכדורסל הישראלי, הופכים אותנו שוב לנוגעים משהו. אנחנו צריכים כמובן להגיד ברוך השם שהסבב, אני לא אוהב את המילה הזאת, סבב, אני רוצה להשאיר אותה לטניס. המערכה הקצרה הזאת, אם אומרים שזה מלחמת 17 השעות עם האיראנים, ברוך השם שהסתיימה כמו שהסתיימה, בלי נפגעים בנפש, אבל בלשון הכדורסל, אלן צביקה, מה שלומך?
2: אלן.
1: בלשון הכדורסל, אנחנו כבר בבסט אוף 3 עם האיראנים, וזה נראה לי שאפילו לא ייגמר בבסט אוף 7.
2: תראה, אני עצוב. עד שרימו פה ליגה עם קשיים, אז בהחלטה טיפשית גרמו לנו נזק שאני לא יודע איך יצאו ממנו.
1: יש כל כך הרבה נזקים בעונה הזאת, אנחנו עוד מעט נעמוד
2: אבל,
1: עליהם.
2: אבל הנזקים הם לא רק בכדורסל. עם כל הכבוד לי לחיל האוויר, ועם כל הכבוד לי להפצצות, צריך גם ספורט במדינה, וצריך גם תרבות במדינה, וצריך גם מוזיקה במדינה.
1: עוד מעט אני אגע איתך,
2: לא, רגע,
1: אני רוצה להגיע איתך בפיקוד העורף עוד מעט, כי אף אחד לא דיבר על זה.
2: רגע, אני על זה רוצה לדבר. השבעה שחקנים שרוצים לעזוב פה עזרים, גם אלה של מכבי תל אביב, אולי הם צודקים, אולי אנחנו לא מבינים אותם. השבעה שחקנים האלה הופכים להיות שגרירים רעים לנו. אולי אנחנו לא היינו בסדר. אתה בא לאמצע המשחק, נתת להתחיל את המשחק בתשע. אתה מוריד אותם מהמגרש, איתודיס שאל באמת ברצינות, מה היה הזקה פה? מה היה קורה אם היו נותנים לשחק עוד 10 דקות?
1: אני חושב שזו הייתה טעות חמורה לא להמשיך לשחק.
2: ואז...
1: יש לי שאלה אחרת אליך. אם פינית את יד אליהו, כמה היה ביד אליהו באותו רגע? 5,000?
2: 5,000.
1: אוקיי, כמה היה בשדה תעופה באותו רגע?
2: אותו דבר.
1: יותר אולי אפילו.
2: אוקיי.
1: נכון, אנשים באים לטיסה של 12 בלילה לניו יורק, לאחד לניו יורק.
2: כל הזמן.
1: כל הזמן, בלילה. למה לא הלכת... עכשיו, השדה תעופה, אני מזכיר לך, צביקה?
2: הוא על הכוונת.
1: הוא כל הזמן על הכוונת. כל הזמן על הכוונת. למה לא הלכת ופינית? למה לא עצרת את הטיסות?
2: אתה יודע...
1: כי זה מה? כי
2: יודע,
1: זה קזוס בלי.
2: ילדים...
1: אני חושב... לא, אני אגיד לך, תשמע, צביקה, אני חושב...
2: ילדים במדינת ישראל צעירים, למדו לבגרות בהיסטוריה, שבוע לא ישנו עם כדורים, ביטלו להם את הבחינה ליום אחרי זה. למה? אי אפשר בבתי ספר, את הבחינה בהיסטוריה שהם למדו אליה כל כך הרבה זמן, אנחנו מאבדים את הילדים, הם שמים, סובלים ממערכת החינוך, הכל. אי אפשר לחיות רק על חיל האוויר ולדאוג לתלמידי ישיבות. אי אפשר.

0: אפשר, יש עוד דברים לעשות במדינת ישראל.
1: אני אומר רק עוד פעם, באת, עזוב רגע, בוא נחזור למשחק שהיה.
0: בוא נחזור לכדורסל.
1: בוא נחזור, קודם כל, לא, אני רוצה לחזור איתך להחלטה מה שקרה שם.
0: נכון.
1: ואני חושב ששמעתי דיוויד בסן, ותקשיב, אנשי המינלת, שטיינברג, ואורי סביר שעושה עבודה נהדרת, עזוב, כל הכבוד להם שהם יחזירו את הליגה בתנאים לא תנאים.
0: נכון.
1: אני חושב שהפעם היה צריך, אתה יודע, לדבר עם אנשי פיקוד העורף ולהסביר להם. צביקה, לא ניסו אבל.
0: אין לי מיל... לא עכשיו, ניסו. דיוויד בסן מה? היה שמה ולא...
1: אבל לא, הוא אמר לי, שמעתי אותך אתמול בתוכנית שלך, אומר שזה לא היה אפילו ניתן, כאילו, הוא לא, הוא לא רצה להעלות את זה.
0: עכשיו אליו,
1: רגע,
0: נחתו
1: רגע,
0: אליו.
1: בוא אולי שמישהו מפיקוד העורף, אולי מישהו מפיקוד העורף היה בא למשחק הזה, יש הוראה, תשלחו מישהו, שידבר גם עם השחקנים, שידבר עם הקהל, מישהו, אתה יודע, בעל סמכות, אני
0: מפקד,
1: לא אומר...
0: מפקד המרחב, הביא אותו מפקד, משטרה, ישר להוציא את כולם ממשטרה, אין לי מי
1: לא
0: לדבר.
1: לא משטרה, מישהו מפיקוד העורף.
0: הייתה משטרה, לא, מפיקוד העורף. פיקוד העורף עכשיו אומרים, חיי אדם, בסדר, חיי אדם. אנחנו לא נוכל להתאושש מכל הנזקים האלה עוד 30 שנה.
1: עכשיו, עוד מעט ניגע רגע אתה יודע מה ישר ניגע בסיפור הזה של הפועל ירושלים.
0: רגע, אבל מה עשה לך את השבוע?
1: קודם כל, אתה צודק. מה עשה לי את השבוע?
0: לפחות משהו אחד טוב.
1: משהו אחד טוב, הפעם אני חייב ללכת איתך מעבר לים. מי שעשה לי את השבוע זה מרסליניו וורטס. לפני שבועיים חגג 43. בגיל 43, צביקה, אני חושב שאחרי שאתה משחק כדורסל בגיל 43, אני ניסיתי, זאת אומרת, יומיים אתה לא יכול לעלות מדרגות, ההתאוששות היא קשה. מרסליניו וורטס, אחרי שביום שלישי ניצח במדריד, יום 50 קיבלו בראש בטניריפה, בא למדריד עם 3-4 פצועים, קולע 23 נקודות, כולל סל שאתם חייבים ללכת לראות אותו ביוטיוב, שהוא ראה שאין זמן, הוא הסתובב וזרק כאילו הוא מוציא אאוט בכדורגל.
0: למי שידר את המשחק?
1: עזוב רגע את השידר, צביקה. 23 נקודות הוא קולע, יחד עם פאטי מיל שבין 38. ולא יודע, פאטי מילס אני... כן,
0: 36.
1: משהו כזה, כן. כל החבורה המבוגרת הזאת, מבוגרת...
0: ושרמדיני לא משחק.
1: שרמדיני לא משחק. כביכול המבוגרת הזאת מדיחה את ריאל במדריד, אחרי 18 שנה ריאל מדריד, לא בחצי גמר, ואני אומר, שפו לשחקן הענק הזה, אני מאוד מקווה שהוא לא יפרוש בקיץ הזה, שימשיך איתנו עד כמה שהוא יכול, כי בינתיים הוא מראה לכולם שהוא יכול, הוא סוג של פלא, הוא כבר 7 שנים מוביל לטנריפה, להצגות, כיף לראות אותו, צביקה, שחקן כל כך חכם. נזכיר גם שהוא שיחק עם ליאור אליהו בבסקוניה, כעס שקראו לה ככה לבורל ב-2010. אז תחשוב כמה שנים עוד עברו מאז, והוא משחק.
0: ככה לבורל, אותה הוא קרה מכך.
1: מה שאתה רוצה תקרא לה, אבל האיש הזה באמת צריך להגיד לו שפו ענק, ואני, אתה יודע מה, אני מקווה גם שהם יעברו גם את ברצלונה ושיקחו אליפות ספרד, כי תקשיב, האיש הזה מגיע לו לפרוש עם תואר גדול.
0: אני אגיד לך מה עשה לי את השבוע. אנשים לא מסתכלים. מכבי אשדוד בדרך לליגה הראשונה. אתה יודע שאני הייתי במכבי אשדוד, עבדתי שם, נתתי את
1: נשמתי. לפני 10 שנים, נכון.
0: והם התפרקו אחרי זה, אבל נתי כהן עשה שם עבודה, בנה מחלקת נוער, בנה קבוצה בליגה שנייה, בנה, עלו לליגה שנייה, לליגה שלישית, לליגה שנייה.
1: שם המאמן נהדר, תזכיר את שמו?
0: אני לא זוכר את שמו.
1: קציר, לא?
0: אתה יודע שאני בשם עוד חלש, בעיקר זה. נתי כהן והמאמן והשחקנים עושים... יכול להיות שחבל לי על נעריה, אבל זה פייר פליי.
1: כן, אשדוד אבל יותר טובים.
0: אשדוד משחקים יותר טוב.
1: יום חמישי, 6 ו-20,
0: אשדוד חוזר, אם תחזור לליגה הראשונה, שפו.
1: כן, שפו ענק, באמת, יופי של סדרה, יום חמישי, משחק מספר 4. דרך אגב, צביקה, אתמול הרשו שם קהל, עוד מעט אני אדבר על זה, למה אישור קהל בנעריה, לא אישור ביד אליהו, עוד מעט ניגע גם בזה. אבל... בית הדין המשמעתי התכנס היום בשעה 1:30, שמע את הצדדים בנוגע למשחק שלא הסתיים בין הפועל תל אביב לפועל ירושלים. הפועל תל אביב צריך לזכור הובילה 77-67, יש שם את התובע עורך דין איתמר ליפנר, שהביא כל מיני אסמכתאות, וגם עורכת הדין עמית פינטו, עורכת של הפועל ירושלים, של הפועל תל אביב, מצד שני רועי רוזן ייצג את הפועל ירושלים, ודיבר על זה ששחקנים היו מפוחדים, וההחלטה אמורה להינתן בעוד כמה שעות, שצריך לזכור, משחק מספר 3 היום, בשעה 10:50.
0: משחק מספר 2.
1: הנה, איציק וייסוף האגדי אומר לי, המאמן הוא דן קציר.
0: כן.
1: אז עכשיו, משחק מספר 2, סליחה. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך כמה שאלות, צביקה, זו דעתי. קודם כל, אמרתי לך על הנושא של פיקוד העורף, שהיה צריך קצת להגיד להם, רבותה, יש פה עוד רבע אחד, בוא נגמור איתו, כי עכשיו 5,000 איש ייצאו החוצה להזקות.
0: יותר גרוע.
1: יהיה יותר גרוע.
0: אבל לא היה הזקות בכלל.
1: בדיוק. א', ב', מה שהפועל ירושלים עשתה, צביקה,

0: זה כמו שהשחקנים הישראלים עשו ירי בנגמש, שמע, זה היה פשוט מחפיר. פשוט מחפיר. עכשיו, הזרים לא רוצים לשחק? תעלו עם הישראלים. בשביל מה הבאתם עכשיו את בורג? תעלה עם בורג, נמרוד לוי, רובר.
1: הם ישחקו היום.
0: לא, עשר הדקות האחרונות הזרים לא רוצים לשחק?
1: אז אני אגיד לך משהו.
0: רגע, שנייה, מה חשבתם? לא, מה אתם חושבים עכשיו? שתבואו לבית הדין ומה, תוציאו משחק חוזר? עכשיו, איפה, עכשיו, פיקוד העורף אמר שאפשר לחזור לשחק. הפועל תל אביב, עלתה כולה לשחק. למה אתם לא עליתם לשחק?
1: אין לי ויכוח איתך על העניין הזה, אבל מצד שני, הגישה של הפועל ירושלים כל השנה, לזרים, הם מטפלים בהם, הם רכים איתם, הם נחמדים איתם, אנחנו נהיה נחמדים, אנחנו נהיה, זה ככה היה עם קרינגטון, עם ההיא הופעה ל...
0: וככה עכשיו רדפו חודשיים אחרי וויילי.
1: אבל זה מתחיל מזה, שאיך מפוצצים משחק באמצעו, בלי שום מחשבה שעה קדימה. עכשיו, כאשר אני מאמן, אני לא יודע בשביל מה בכלל העמידו את יונתן לדין, זה בושה.
0: לא, זה עכשיו מחקו את ה...
1: מחקו.
0: מחקו את זה.
1: אני צעקתי אתמול. אבל הוא לא יכול להגיד אנחנו עולים עם הישראלים. כי הם יצאו החוצה עם החלטה שכל הקבוצה לא מופיעה, אתה לא יכול לשבור את הקבוצה לשניים. אי אפשר לשבור את הקבוצה.
0: שברו את הקבוצות פה לשניים לפני חודש, שלושה שבועות.
1: לא, לא, לא, לא, לא.
0: הישראלים שברו.
1: הישראלים שברו. בעיה, יש לנו בעיה. אנחנו עשינו פה פיגוע לכדורסל שלנו, אנחנו עושים פיגוע לספורט שלנו, אנחנו עם שבעה שחקנים, כולל כמה שלא שיחקו פה אתמול, כמו בריסט ולוני ווקר, ואפילו טורו ובלייקני שבחרו ראשונים מהארץ, יכול להיות שמרגישים משהו שאנחנו לא מרגישים.
0: צביקה, אני...
1: יכול להיות שאנחנו לא יודעים
0: משהו.
1: אולי אנחנו צריכים לבדוק את עצמנו מחדש.
0: אני מזכיר את המקרה של יוקובייטיס, שהלך לישון ב...
1: כן, במעלית.
0: במינוס ארבע. לא במעלית, במינוס ארבע, וברחו שנה שעברה דרך ירדן.
1: גם ג'יקיץ', גם ג'יקיץ'.
0: נכון, אני אומר לך עוד פעם.
1: אבל ג'יקיץ' לפחות לא מוציא את דיבתנו רעה.
0: אני לא...
1: כל הכבוד לו.
0: אין לי שום, אני אומר, טענה נגד זר שמרגיש... תשמע, זה לא המדינה שלו, הוא מרגיש מפוחד, הוא רוצה לצאת מפה ברגע הראשון. אתה עברת את זה על פסחה ב-91.
1: עכשיו גם אומרים...
0: עברת את זה על פסחה, ראית את זה בתור מאמן מכבי תל אביב, אבל...
1: אבל לא, אבל גם אומרים לך, תשמע, המשפחות, האישה, הילד, התינוק מחכים, וזה, נאחזים בך, אומרים לך, אל תעלה חזרה למגרש, שלא זה, זה קשה. זה מצב מאוד מאוד קשה, זה מצב מטורף.
0: אין שום בעיה, צביקה. אבל עם השחקנים של הפועל, קודם כל, אני אומר עוד פעם, אף אחד לא בא והסביר להם, תיווך להם את המצב כמו שצריך. זה טעות ראשונה.
1: נכון.
0: אתה מבין, אין הזקות בחוץ, הזקות היו בצפון, אני... הכל...
1: עומד קצין משטרה,
0: אני אומר עוד
1: תפנו
0: פעם.
1: תפנו את המגרש.
0: יפה, אבל עכשיו אני רק אומר דבר כזה. וואנס אתמול הודיעו בצהריים שחוזרים לשגרה ב-6 בבוקר.
1: הם לא יודעים את זה, אבל... לא מקבלים את האפליקציה של פיקוד בסדר, העורף.
0: אוקיי.
1: הם לא קוראים את הוראות פיקוד
0: פעם,
1: העורף
0: עם ברגע שקורה פה משהו, הם ישר מחפשים לברוח, ואני אומר לך עוד פעם, צביקה, אני כבר הרמתי ידיים בסיפור הזה. אבל אני אומר לגבי הפועל ירושלים, אתם לא יכולים לבוא, ולפני שנה,
1: להשמיץ את הפועל.
0: לא, לפני שנה, ב-1-1 צביקה, היה משחק מספר 3 ביד אליהו, היה טיל של החוטים, כולם ירדו למטה. התוצאה הייתה בערך, אני לא יודע, היה שוויון, היה אולי אחד להפועל, תל אביב, לא יודע מה. חזרו לשחק, צביקה. והפועל ירושלים ניצחה שם בסל של הרפר. אז מה עכשיו אתם, ושנה שעברה ב-1-1, הוציא הודעה מתן נדלסון, שאנחנו רוצים הכרעה למגרש, לא רוצים... אז איפה כל המשפטים והסיסמאות האלה?
1: טוב, בוא נחכה...
0: עכשיו, בוא נראה היום משחק מספר 2.
1: משחק מספר 2 היום. ובוא נראה איך יראה משחק 2, כי כבר חסרים שחקנים.
0: מה זה חסרים? הפועל ירושלים עולה היום בלי ויילי, בלי סניד, שהיה טוב מאוד במשחק אחד. ג'וזאיה ג'יימס ומובלי כבר ברחו הלילה, ובסיטואציה הזאת היא מופיעה עם 4 זרים, כאשר קרינגטון, אנחנו קוראים היום, ששיתופו מוטל בספק, לא הרגיש טוב בלילה, איקי, הלך לרופא, אמר שהוא כן ישחק. צביקה, עם כל הכבוד, אבל הפועל ירושלים, עם כל הסגל שלה, לא נראתה כל כך טוב בשלושת הרבעים הראשונים. הפועל תל אביב, לעומת זאת, וסילי מיציץ', צביקה, נראה בשבוע האחרון כמו מיציץ', שכל כך רצינו לראות אותו כל השנה, אבל לא רק הוא, קודם כל, סוף סוף, איתודיס נותן אמון קצת בסגב, נותן לו לשחק, כי מוטלי, אין מה לעשות, גם הכדורים בורחים לו מהידיים, הוא לא ריבאון טוב, הוא הגנה לו מי יודע מה, הוא היה טוב מאוד עם השלשות, בלי אודיאסי, יפה.
1: אז הוא היה חייב לשתף.
0: יפה, ים הדר מצוין.
1: מצוין.
0: מצוין.

0: גם קריס ג'ונס היה טוב.
1: גם תומר גינת היה לא רע, של משחק ראשון, שני, היה בסדר.
0: בלייזר נהדר, קונה את החוזה של השלונה הבאה. יפה. השאלה, צביקה, אם אנחנו, אם הפועל ירושלים ירים הידיים.
1: אני לא יודע. בוא נראה היום, יש לי פה, הפועל ירושלים היום שוכנעים שלא מגיע להם הפסד טכני וכל הסיפורים. אני לא יודע. יש משחק היום, אני מקווה שהוא יהיה משחק ספורטיבי, משחק כדורסל, שיתחיל בזמן ויגמר בזמן, ובוא נראה את הרמה.
0: טוב, בינתיים הפועל תל אביב, עוד פעם הסיפורים השעונים, אופר ינאי, הם לא פדו את אותם שעונים מלפני שנתיים, והם הולכים עוד פעם, אבל לא נתעסק עכשיו עם השעונים, קודם כל שנגיע פה לגמר. טוב, מכבי תל אביב משחקת אתמול, אני אגיד לך משהו, צביקה, מכבי תל אביב משחקת נגד חולון מנצחת, למעשה עם רוטציה של שבעה שחקנים, אני חושב שכן היה צריך לבוא ולהתחשב בבקשת מכבי תל אביב, ולהזיז את המשחק הזה ביום, להזיז בכלל גם את הסדרה של הפועל והפועל ירושלים, גם ביום, אפשר היה...
1: נכון.
0: אם היו מזיזים את הכל ביום, אני חושב
1: שזה... אז היו משחקים היום את שני המשחקים.
0: לא, למה? מחר מזיזים ביום את הסדרה. הפועל ירושלים מערכת מחר.
1: אפשר היה גם לשחק היום שני משחקים.
0: אני לא יודע, עזוב, ששיקולי טלוויזיה, שיקולי טוטו, לא משנה. אני רק אומר לך דבר כזה. בסיטואציה שהייתה אתמול, והיא גם סיטואציה מוזרה, למה בנהריה יש 1,000 צופים, ולמה ביד אליהו לא יכולים להיכנס.
1: 500.
0: אם אפשר היה לדחות את המשחק ביום, אני לא חושב שהיה קורה משהו רע, אבל לוני ווקר עושה דין לעצמו, לא בא למשחק.
1: הוא לא עושה דין לעצמו, הוא דיבר עם... הוא הודיע לקבוצה, והקבוצה עשתה הכל כדי, ראיתי, שמעתי אתמול את קטש, קטש יודע לטפל בשחקנים האלה, במצבים האלה, שמעתי את לוני ווקר שכן שיחק, את איפה לונדברג שכן שיחק, והרגיש אותו דבר.
0: הנקינס גם ביקר מאוד את... הנקינס בא לפני המשחק לדיוויד בסן, ואמר, ההחלטה שלכם מגעילה.
1: אבל גם הנקינס היה לא רע.
0: לא, בסדר, אני רק אומר, כל הזרים של מכבי תל אביב היו פחות או יותר באותה ספינה, אבל...
1: הנקינס בפעם הקודמת עזב את ישראל, כשהיה בירושלים, הוא עזב את ישראל, כי הוא ואשתו, חברה שלו היא הייתה אז. הם מאוד פחדו מהזקות ומהדברים האלה. אנחנו צריכים להבין את האנשים האלה.
0: אין לי שום בעיה, צביקה, אני מבין אותם, אני רק אומר, אל תנהלו את העסק, ואתה רוצה לעשות דין לעצמך, יפה מאוד, אבל אני אומר עוד פעם, הם לא יכולים לנהל פה את העסק, מתי ישחקו ואיך ישחקו.
1: הם לא מנהלים את העסק.
0: ככה זה נראה, צביקה, ככה זה נראה. גם השחקנים הישראלים לפני שלושה שבועות רצו לנהל את העסק.
1: בגלל דבר אחר.
0: אוקיי.
1: זה דבר אחר. פה היה, מה שעשו ביד אליהו, הכניסו אותם לפניקה, לא הסבירו שהזכה היא לא פה, ושאין פה חשש. אם היה כמו בצפון, כי אני ישבתי בבית, ואז פיקוד העורף בשעה 8 עוד אמר שהכל בסדר,
0: בתשע.
1: אין שינוי בהוראות. בתשע אותו דבר. ואז התחיל המשחק, ואז פתאום ישר אמרו, יצאו טילים לכיוון הצפון. לא היה שום דבר לכיוון המרכז. עכשיו, גיל ברק ואופר שלח שידרו, הם לא ידעו מה להסביר. אני שלחתי לגיל ברק את ההוראות של פיקוד העורף, הוא גם אמר את זה, שזה פעם ראשונה שהם הבינו שהוראות פיקוד העורף השתנו ב-10. ב-8 עוד לא היו הוראות כאלה.
0: נכון. אוקיי, עכשיו, מחר יהיה משחק מספר 2 בחולון. חולון אתמול הכזבה אותי, צביקה, בהגנה שלה, כי אתמול היא קלה 18 שלשות, יכול להיות שהייתה צריכה קצת יותר פנימה, אולי להוציא עבירות.
1: ההרכב החדש של חולון...
0: איתן לנציאנו אומר שקיפחו אותם בשריקות, כאילו סנוגו לא קיבל את אותו קרדיט שקיבלו השחקנים של מכבי מתחת לסל, אבל אני, גם, חולון גם, הייתה גם, צריכה לשמור אתמול צביקה הרבה
1: המאמן,
0: יותר טוב.
1: גם המאמן של ניו יורק...
0: הטיפולים שלה בפיק אנד רול,
1: גם המאמן
0: של ניו יורק התלונן על השופטים.
1: גם זה לשופטים, והתאמן אתמול הוא חק התלונן על השופטים. עכשיו... אני לא חושב שזה היה כך. תראה, לחולון יש קבוצה יותר טובה מה שהיה לה בתחילת השנה, בטח. יש לה קבוצה, מההחלפות של הזרים, קלעי שלשות יותר טובים. אבל חסר לה את העומק מול מכבי וזה. אבל היא יכולה מחר לנצח.
0: היא יכולה לנצח, אבל אני אומר, הגנתית היא חייבת להשתפר. אתמול היא קיבלה 107 נקודות באלן אלן.
1: קראתי את המאמן שלהם שאמר את זה. שהוא יודע שצריכים להשתפר הגנתית.
0: חייבים להשתפר הגנתית.
1: עכשיו, לגבי סנוגו, תסתכל שבכל משחק הוא נכנס לבעיית עבירות.
0: סנוגו הוא גם מתעצבן גם מהר,
1: כן,
0: והוא היה צריך להיות מורחק נגד הרצליה, ניצל מזה.
1: הוא צריך לבדוק, הם צריכים לבדוק את עצמם בנושא של העבירות של סנוגו. יכול להיות, גם לא יכול להיות בטוח, שהקבוצות האחרות משחקות עליו כדי להכניס אותו לבעיית עבירות, כי אין להם.

0: מחליף ברמה שלו.
1: טוב, בינתיים אנחנו שומעים, מה זה שומעים? על ניסיונות של מכבי תל אביב להתחזק, אנחנו שומעים כל מיני שמות שמעלים.
0: חזק בינת... למתי? לשנה הבאה?
1: כן, אבל הזאת? בינתיים כל השמות שמעלים, אני רואה שהם חותמים במקום אחר. כבר יוסייז סגר ש... בפרטיזן.
0: מי?
1: כבר יוסייז.
0: נו, מה אמרתי לך פה לפני חודש
1: נכון שהוא לא יהיה. כן. יפה, אבל הסיפור הגדול כרגע במכבי תל אביב, זה האם... תמיר בלט ימשיך, ותמיר בלט אתמול היה יוצא מהכלל, באמת שיחק יוצא מהכלל, ממה שאני שומע צביקה, לא רק עניין של כסף, יכול להיות שתמיר בלט מבין ששנה הבאה מכבי תל אביב, יכול להיות שגם ממשיכה עם לונדברג, אבל לא רק שממשיכה עם לונדברג, יש לונדברג קלארק ומביאים עוד שחקן, ויכול להיות שהמעמד שלו ייפגע.
0: לונדברג לא משחק כל הזמן רק כרכז, לונדברג משחק בשני תפקידים.
1: אבל צריך לזכור עוד דבר.
0: יש גם דקות שבלט משחק עם לונדברג ביחד.
1: נכון, אז יכול להיות שתמיר בלט, אני מה שאני שומע זה שהכיוון שלו אירופה, אני רק לא רואה בינתיים קבוצה באירופה שתשלם לו, נגיד את ההצעה שהפועל תל אביב נתנה לו, את ה-1-2, אני לא יודע בדיוק כמה מכבי תל אביב, אומרים לו, יש גרסה אחת אומרת 700, גרסה אחת אומרת 900.
0: ההצעה של הפועל תל אביב עוד עומדת?
1: ההצעה שבוודאי שהיא עומדת, רק אני עוד פעם אני אומר, אתה יודע היום...
0: בכמה דקות הוא ישחק באירופה?
1: אתה יודע היום ששחקן שיעבור ממכבי להפועל, זה בעיה.
0: כמה דקות הוא ישחק באירופה?
1: לא יודע.
0: הוא יירשם?
1: יש לך הבטחות כאלה?
0: אני שואל אם הוא יירשם בטופס.
1: יירשם בטוח, כי הם אומרים שהוא שחקן יורוליג.
0: איך הוא יירשם? נרשמים שני ישראלים. אז ים הדר לא יירשם?
1: בסדר, חכה.
0: תומר גינת לא יירשם?
1: נראה עוד מעט את החיזוק של הפועל תל אביב. טוב, נעבור לפלייאוף התחתון.
0: הם הביאו את זה שיחק בראשון. נו, מה שמו?
1: מי זה? פרוינד?
0: לא,

0: דרמטית שיש לה מול גליל עליון, שהיא 0-3 כרגע במאזן ביניהם. יש מצב שנתניה תצטרך לנצח את כל ארבעה משחקים כדי להישאר, את כל הארבעה, שאני לא רואה את זה כרגע, כי גם שלושה זה על הקסקס. אולי תישאר על השלושה, אבל נתניה צביקה, ניצחון אחד, אם אני לא טועה, משמונת המשחקים האחרונים, כל הברדק שיש שם, עם להביא שני שחקנים שבוע וחצי לפני הפלייאוף התחתון, הביאו גם את אבנס וגם את איזיה וושינגטון, וזה יצר שם בלגן בפנים. קמרון אוליבר נראה חצי ממה שהוא נראה לפני זה. מוריס קמפ היום חוזר לרשימת החמשת הזרים, גם נראה פחות טוב. אני לא הבנתי, במקום לתת ביטחון לשחקנים שמשחקים עכשיו, למה צריך להוסיף עוד שני שחקנים כדי ליצור בלגן? עכשיו הרוטציה התרחבה יותר מדי, צביקה, גם מבחינת הישראלים. אי אפשר ללכת למשחקים שהם כמו גמר גביה, עם 10-11 שחקנים, זה לא זמן לתת צ'אנסים. אז נתניה מפסידה בבית לגליל עליון, מקבלת בראש מרעננה, כבר היה שם כמעט 25 הפרש, והיום, עכשיו היא צריכה, אני לא רואה אותה מנצחת פעם עם את נציון, אם היא תנצח פעם אחת זה טוב. נעבור לצד השני.
1: אני שיבחתי את נתניה בהתחלה, גם הנהלה שם, יושב ראש נתן הרבה כסף, וגם בירכתי את אלי רבי, אבל הם אחראים לכל הבלגן שאתה מצייר. מה שקרה פה, להפסיד שמונה משחקים עצוב. נכון, הסל
0: בהרצליה,
1: הסל בהרצליה נכון. היה, זה, אז הם היו ניצחון גדול. זה כישלון.
0: בהם כרגע...
1: צריך לדעת לשים ברקס על כמה זרים מביאים. כשאתה מביא זרים ואתה צריך כל משחק להלביש חמישה, אתה יוצר הרבה בלגן בקבוצה, וצריך להתמודד עם הדבר הזה.
0: נתניה, אני מזכיר לך, הביאה את הכי הרבה זרים. כמה זרים?
1: לא יודע, אני כבר הבאתי את
0: זה. 15 זרים. וואו. 15 זרים העונה שיחקו בנתניה. 15 זרים לא היה כדבר הזה.
1: והיושב ראש נתן אמצעים כספיים. נכון. ללא הגבלה, כל הכבוד לו. וחבל שבהנהלה הזאת הקבוצה תרד מהליגה.
0: טוב. המשחק שרעננה נראתה מצוין עם שוחמן, שנברך אותו פה על הולדת בנו. שוחמן היה מצוין במשחק במוצאי שבת בניצחון על נתניה. גליל עליון הייתה קרובה לנצח נס ציונה, הפסידה. אני חושב שניצחון אחד מהשני משחקים עם רעננה, צריך לזכור, זה סוג של מראה בפלייאוף התחתון. היום הם משחקים ברעננה ב8, יום ראשון הם מארחים ב10-6 אצלם בבית. הם צריכים ניצחון אחד כאן, ואני חושב שהם יהיו בטווח של להישאר בליגה, אבל זה, כי יש להם, צריך לזכור, יש להם כרגע נקודה יתרון גם על רעננה וגם על נתניה, לכן ניצחון אחד לדעתי צביקה יכול להספיק להם, אבל הולך להיות מאוד מאוד מעניין. טוב, אנחנו נלך לאיפה שאתה אוהב, ואיפה שיש כדורסל ולא מפסיקים באמצע משחקים, נלך לאירופה לסקירת הפלייאופים שיש שם. נתחיל עם יוון, גמר פלייאוף שהוא בין 2-5 הקבוצות הטובות ביותר ביבשת, אולימפיאקוס פנתינייקוס. כל קבוצה מנצחת בבית, מה שזה לא קורה כל כך באירופה, אבל זה נהוג ביוון, צביקה, בדרך כלל הקבוצות הביתיות, תמיד אומרים שהשופטים הולכים איתם בכמה שריקות, אבל זה נראה כרגע שאולימפיאקוס תיקח את הסדרה הזאת.
1: לא יודע.
0: מתי משחק 4, תזכיר לי?
1: מחר.
0: מחר, כבר
1: יום,
0: מחר.
1: יומיים, אין. יום משחק, יום הפסקה, יום משחק, יום הפסקה.
0: ותשים לב, אולימפיאקוס, יכול להיות שבאוואקה לקחה השנה גם את היורוליג, ותיקח כן. גם אליפות יוון.
1: כן, אבל קודם כל, אולימפיאקוס חסרה את דורס. תראה, יש פה את מה שאיטודיס אמר, וזנקוב, ווקאפ, ודורסי, הם יוונים. בכל אחד מהם okay. מוזר. לפנתינייקוס אין אף מתאזרח. סלוקס עשה ניתוח לפני הזה, שהוא היווני הבכיר שלהם. רוגובופולוס נפצע אתמול, גמר את הסדרה, הוא גם קודם ככה היה פצוע. אז כאשר אתה יכול לרשום רק 6 זרים, אז למעשה אולימפיאקוס משחקים עם 6 זרים פלוס 3 המתאזרחים, בכירים, אבל דורסי פצוע, דורסי עד עכשיו לא שיחק. עכשיו, כמובן שיש את הסיפור של השופטים, ויש את הסיפור של יאנקופולוס, שקיבל אתמול אותו הרחקה שאסור לו לבוא למשחקי ליגה, ועוד 80,000 יורו קנס, וגם ברזוקס קיבל קנס, והוא היה חייב להתנצל בפני הציבור.
0: מה אמר ברזוקס שהדליק אותם? אני לא שמתי לב.
1: הוא כל הזמן גם, ברזוקס הם כל הזמן יורדים עליו מכל המקומות, והוא ענה ורב עם איזה מישהו מהיציע, הוא קיבל קנס, והוא קיבל בהחלטה של בית הדין, שהוא צריך להתנצל.

0: התנצל בפני כל חובבי הכדורסל ביוון. ואתמול, במסיבת העיתונאים, הוא התחיל, I want to apologize, וזה וזה וזה.
1: מועדי אולימפיאקוס אבל אוהבים אותו שהוא רב עם אנשי פנתינקוס.
0: ואנשי פנתינקוס שונים אותו, אבל ככה זה שמה. והתאמן שדקה וחצי לסוף...
1: דקה לסוף ראיתי.
0: התחנן להיות מורחק. התקיף את השופט אחד, השופט היה שקט עד שנתן לו פאול טכני. התקרב לשופט השני, התקיף את השופט השני. התקרב לשופט השלישי, התקיף את השופט השלישי. ותופסים אותו, הוא חק. אני לא יודע מה קורה מחר. עוד לא...
1: אין שם את העניין הזה של בית לא, הדין לא, או
0: לא,
1: אוטומטית.
0: לא, לא, לא, יש, זה לא שחקנים, יש הבדל בין שחקנים לבין מאמנים ברחקות.
1: אז הוא מנצל את זה.
0: כן.
1: אולי הגיע הזמן לשים אותו קצת ביציע לכמה משחקים.
0: אני לא יודע, כמה משחקים
1: עוד לא נשארו. לא יודע, לא רואה ביורוליג מה נשים אותו, באף מקום לא מה נשים אותו, הוא עושה מה הוא רוצה.
0: כנס, כסף, כסף, כסף.
1: כסף, אתה יודע, כסף בשבילם זה צ'יפס.
0: נכון. לדעתי הוא נלחם גם על התפקיד שלו. אם הוא לא ייקח אליפות, נכון. אני לא רואה איך שהוא נשאר שם.
1: מעניין.
0: הם רוצים את אוברדוביץ', אבל לא בטוח שאוברדוביץ' רוצה לבוא לשם.
1: טוב, בואו נלך קצת, לפני שנחזור לטורקיה בסוף, נלך למרכז אירופה, גרמניה, היום משחק 5, בין אלבה לבמברג.
0: במברג מפתיעים לטובה.
1: כן, במברג מפתיעים לטובה.
0: חזרו קצת למפה.
1: נכון. אלבה עם לא מעט תפוקה מהשחקנים הגרמנים שלה, יש להם אחלה שחקנים גרמנים, מטיסק ודלו. וג'ק קהיל, אבל עוד פעם הפסידו שני משחקים בחוץ, כן, זה פעם אבל שנייה אבל... בפלי אוף שהם מגיעים למשחק 5.
0: אבל ביירן יותר טובים.
1: כן, ביירן מחכים לאחת משתי הקבוצות האלה, אבל היום משחק 5, אם אני לא טועה, ב-7:30 אצלנו. צרפת, מונקו עולה לגמר.
0: עם כל הבעיות.
1: סטייל, עם אליו קובו שהוא נהדר,
0: בלי,
1: עם סטרזל.
0: בלי מייק ג'יימס.
1: בלי מייק ג'יימס שמחרים, לא קיבל כסף, כן קיבל כסף, והיא מחכה כנראה לפריז, שמובילה 2-1, והערב, אם אני לא טועה, משחק מספר 4 בשולה. נעבור לאיטליה, יום 50 מתחילה סדרת הגמר בין מילאנו, שמנצחת את, שכחתי, לא זוכר את מי ניצחה, אבל...
0: את ברשיה.
1: את ברשיה, ובצד השני, ונציה, שמדיחה את... את וירטוס בולוניה, שוירטוס בולוניה בא שם הנשיא ואמר, תגידו, מה אתם רוצים? זה פצוע, הוא פצוע, אלסטון פצוע, זה נפצע.
0: הכל נכון, אבל ברגע שהוא פיטר את איבנוביץ', לא היה להם קבוצה מספיק טובה. נכון. ברגע שהוא פיטר את איבנוביץ', לא הביא מאמן אחר, לקח את אחד מעוזרי המאמנים. אז איבנוביץ' אמנם קשה וקשורך.
1: אבל הוא מחזיק את העסק.
0: הוא מחזיק את העסק, ועכשיו, כשבא עוזר המאמן, הוא רוצה להיות נחמד עם השחקנים ורח עם השחקנים. אז זה מפו.
1: אז זה מפו, אז מילאנו לא יהיה לה קל נגד ונציה, אבל...
0: כן, שם אתה צריך ונציה מאמן ספחיה, כבר 3 שנים, לא היה לו הצלחות גדולות ביורוקאפ, אבל
1: שורד, הוא יודע איטלקית, זה גם עוזר.
0: כן, הוא כבר מדבר איטלקית.
1: והסיפור הגדול זה ספרד צביקה, הערב מתחילה סדרת חצי הגמר, טנריפה מול ברצלונה, מחר ולנסיה נגד בדלונה שהפתיע במשחק 3, ראינו פה 3 משחקי 3
0: שבשלושתם
1: קבוצת החוץ ניצחה.
0: היה פה הרבה ניצחונות חוץ בספרד.
1: זה מדהים.
0: ריאל ניצחה בחוץ, הפסידה בבית, זה מקום שהיא לא הפסידה כל השנה.
1: עוד מעט ניגע בריאל, אבל מפתיע אותי מאוד בדלוניה שניצחה בבסקוניה, עם ריקי רוביו ביכולת אדירה.
0: זה קבוצה ברצלונה. של פנסיונרים של ברצלונה.
1: אבל היא
0: טומיץ', עשתה את זה. טומיץ' ו...
1: בדלונה, כן.
0: בדלונה. היא שולחת את השחקנים הצעירים הטובים לברצלונה, וכשהם גומרים, ואז הם רוצים לעשות את שנות היציאה שלהם לפנסיה,
1: וזה נראה כרגע, צביקה, שמבין הארבע, מי שתיקח אליפות זה ולנסיה. נראה כרגע.
0: כרגע זה נראה, אבל הכל יכול... תראה, ברצלונה עוברת ממשחק סי, למשחק סי נמוך, ועוד פעם חוזרת. יש לה פוטנציאל, יש לה מאמן טוב. הוא הודיע רק שהוא עוזב.
1: יש לה לא מעט שחקנים טובים.
0: כן, אבל הם מבוגרים, וכשזה מגיע לסדרה, בקצב של 2 משחקים ביום, ועוד טיסות, אם יש, כי זה היה לטוס לאיים, זה לא לטוס, מלגה. מלגה, אין מלגה. אז הכל יכול להיות, על הנייר, ולנסיה נראית, אבל אני יודע מה חושב מונטרו, ומה חושב בדיו, שהם כבר שניהם נרדפים על ידי, או הוכתמו על ידי אולימפיאקוס ופנתינייקוס.
1: טוב, נעשה את כל הסיבוב צביקה חזרה לטורקיה, שם בשקשיר.
0: 2-2.
1: 2-2 בשקטש?
0: כן, אתמול הפסידו בשקשיר בבית, הולכים למשחק 5, ופנרבחצ'ה שניצחו את הנדולו, הנדולו כל משחק הובילו,
1: לא יומן.
0: והיו צריכים לנצח, ובסוף ניצחו רק אחד, נגמר 3-1, כל משחק, שני המשחקים הראשונים הם הפסידו,

0: הם הוליכו 39 דקות ועד ההתקפה האחרונה.
1: מעניין לאיזה קיץ הם הולכים, כי הם הולכים שם גם לאיזשהו
0: לפי,
1: מהפכה.
0: לפי הדיבורים, מי שמקבל את הקבוצה זה בנקי, חזרה. אבל בטורקיה זה אופייני ככה.
1: כן, ונדבר צביקה כרגע על מי שעושה את הקולות של, אתה יודע, מנוהוור, הולכת אולי להיות הקבוצה, הפועל תל אביב של העונה הבאה,
0: וילרבן. וילרבן, כן.
1: סילבן פרנסיסקו, אומרים שסגור שם, לקחו את ארמוני ברוקס,
0: סילבן פרנסיסקו, סילבן פרנסיסקו קיבל הצעות כמעט מכל אירופה. החוזה שלו מסתובב עכשיו על בין 6 ל-7 מיליון יורו. הוא אמר אתמול, שמעתי אותו אומר, I have all the papers in my hand, I'm going home to sleep and to decide where to sign.
1: אוקיי.
0: אבל הם לוקחים את קברו, שלדעתי הוא אחד השחקנים הטובים ביורוליג.
1: נכון.
0: אני חשבתי כבר לפני 3 חודשים שמכבי צריכים לקחת אותו, ועוד קבוצות צריכות לקחת אותו.
1: נתן עונה אדירה בבסקוניה.
0: והם גם שמו הצעה לכל צרפתי טוב שיש בזה, חוץ מזרים אמריקאים, הם הולכים לבנות את הגאווה הצרפתית. פארקר יהיה המאמן, לא האח. פארקר האמיתי.
1: עוד אטרקציה.
0: העוזר שלו יהיה קולה, שהוא כנראה,
1: כן.
0: שהיה המאמן
1: כן,
0: שלו,
1: וכל זה. כן, מנסן קולה, והוא
0: והוא יעשה את העבודה כנראה, ופארקר יהיה הפרונט, פארקר סידר לעצמו מסכורת של 1.5 מיליון יורו לשנה.
1: לא חסר לו כסף.
0: לא חסר לו כסף, נכון. וכל משחק בווילרבן יהיה עכשיו, הם רוצים להגיע לפיינל פור שנה הבא.
1: בוא נחזור אלינו, ו... בשבוע שעבר העמק הפסידו להפועל ירושלים בסדרה 2-0, אבל נקודת האור של העמק בסדרה הזאת היה גיל נויוביץ', והוא איתנו על הקו. אהלן גיל, מה שלומך?
2: אהלן, בסדר גמור, מה שלומכם?
1: בסדר, קודם כל היה כיף באמת לראות אותך משחק מספר 2, משחק אולי השיא שלך בקריירה, 23 נקודות. איך מרגיש, אתה יודע, שאתה נותן גם משחק שיא, אבל בסופו של דבר הקבוצה שלך הולכת הביתה?
2: שמחתי להראות עצמי, אבל בסוף המטרה חלוש מהייתה לנצח, אז נקשות מעורבים, וקווה שבפעם הבא שנהיה שם נעשה יותר טוב.
0: תראה, גיל, מה שלומך?
2: בסדר גמור.
0: אלי צלצל אליי, כשהוא בא מה... ואמר לי, אם גיל ישפר את הכלייה שלו, הוא יהיה, השמיים הם הגבול. אמרתי לו, אני אמרתי את זה לגיל לפני 3 שנים. ואתה חייב לעשות משהו בעניין הזה. אתה שחקן ההגנה מהגרדים הכי טוב בארץ.
1: לוחץ, יש לו אנרגיות.
0: אתה נותן, יש לך אנרגיות זה. הכלייה חייבת להשתפר בקיץ הזה, אתה יודע, לא בהרבה. ב-12%, ב-13%. לעבוד כל יום עם מאמן כלייה, לזרוק 300-400 זריקות ליום.
2: קודם כל אני מסכים, אבל אני חושב שגם אם תסתכל על האחוזים שלי בשנתיים האחרונות בליגת העל,
0: הם השתפרו,
2: כן,
0: הם עלו.
2: השנה שעברה זה היה 49, השנה בעונה הסדירה זה היה בכיוון 40. אני חושב שאני צריך להראות את זה יותר ברמת היוצר.
1: גיל, עזוב רגע, אתה יודע, הביטוי הזה אחוזים הוא קצת משקר, אתה יודע למה? כי השאלה היא,
0: כמה זורקים,
1: השאלה כמה זורקים, מתי זורקים וכמה ביטחון יש לך בזריקה. כי אני הבאתי נתון, גיל, אני לא יודע אם שמת לב אליו, עד המשחק בארנה, חצי שנה לא קלעת השלשה במשחק חוץ.
0: הבאת לי את המספרים.
1: במשחק חוץ.
2: לאמת שלא ילד את הנתון הזה, כי מפתיע אותי שאתה אומר.
0: אבל לא משנה, גיל, תראה, אני אגיד לך משהו.
2: כן.
0: שחקני כדורסל גדולים גדולים גדולים ב-NBA ובאירופה, כאשר נגיד, הם לא הולכים לנבחרת, כי לא הוזמנו לנבחרת, לוקחים בקיץ נושא, כלייה, כדרור, מסירה שתי ידיים מעל הראש, עובדים עליו קיץ שלם, אפילו יש שחקנים, ארני גרינפלד בזמנו, עבר ממצב של שחקן עמדה מספר 4, הוא עבד קיץ שלם, עבר לעמדה מספר 3, ופתאום נהיה שחקן חדש בליגה. צריך לנצל, אתם עכשיו בפגרה, אני יודע, הולכים לעשות כיף.
1: אילן, אנחנו חייב רגע לעצור, יש לנו breaking news. בית הדין המשמעתי גזר על הפועל ירושלים. בוא נקריא את כל ההודעה. הנה ה-breaking news שלנו. בית הדין המשמעתי. הנה, כן. בית הדין המשמעתי גזר על הפועל ירושלים כנס כספי בסך 50,000 ש"ח בפועל ו-50,000 שקל על תנאי. עקב הנסיבות המיוחדות של המקרה נקבע כי יערך, אני לא

0: מאמין. מה?
1: משחק חוזר?
0: נקבע כי יערך משחק חוזר שכל הוצאותיו, כולל השכרת האולם, משטרה, סדרנות ושיפוט, יהיו על הפועל ירושלים?
1: מ-0-0? כל הכבוד.
0: אני לא מאמין.
1: תשמע, אם בית הדין החליט, אנחנו צריכים לכבד את זה.
0: שמע, זה נראה לי... נראה לי, או שזה 1 באפריל, צביקה.
1: מי שלח לך?
0: איגוד. הודעת איגוד של
1: אני עוד לא קיבלתי את הודעת האיגוד, אבל בסדר, בוא נמשיך עם גיל.
0: טוב.
1: ונבר. לא, אבל גיל, מה שאני אומר, עשית עונה טובה, תנוח שבוע, ויאללה לעבודה.
2: אין ויכוח, אני מסכים. אני לא מתווכח בנושא הזה.
1: עכשיו, okay? נכון שהמלחמה והחלפת הזרים פגעה בכל הקבוצה, חלק מהקבוצות הביאו זרים יותר טובים, חלק מהקבוצות, כמו שאצלכם, הם לא הצליחו כל כך, וזרים פחות טובים. אבל היה חסר משהו, שיחקתם 3 משחקים נגד הפועל ירושלים, כי המשחק האחרון של הליגה היה גם כן, בכל משחק בחצי הובלתם, ומשהו קרה בחצי השני. אני לא יודע לשים את האצבע בדיוק. אתם צריכים לבדוק.
2: כן, שמע, אני חושב שזה שילוב של דברים. גם אם זה ברמת הפציעות שהיו לנו, וגם אם... באמת, כמו שאמרת, ברמת זה שהחלפנו שחקנים. אולי זה ניסיון בסופו של דבר. חד משמעית, אני חושב שבכל 3 משחקים הראינו שאנחנו שם, ושאנחנו באים לקחת את המשחק, וזה לצערי להתפספס לנו.
0: גיל, בוא סרטט לנו רגע את המהלך של הקריירה שלך, כי אני זוכר אותך בהפועל גבעתיים, בליגה השנייה, ועשית כנראה את הדבר הנכון, כי היום שחקנים חייבים כנראה לעבור מסלול של שנה, שנתיים בליגה השנייה, כדי שבליגה הראשונה הם יצליחו לשים רגל. ברגע שהם באים בגיל 19, 20, 21 לליגה הראשונה, הם לפעמים מאבדים את העסק שם בגלל שיש כל כך הרבה זרים.
1: יש פה כמה שחקנים גם עכשיו מהליגה השנייה שהולכים השנה בליגה הראשונה, אבל זה בסדר. מסלול נהדר.
2: כן, נשמע, עוד לפני הפועל רמת גן הייתי 2 בהוד השרון, בבוגרים, בליגה הלאומית. לא הספקתי הרבה. משם עברתי 3 שנים בהפועל רמת גן.
0: רגע, מי מנהל אותך בהוד השרון?
2: נתי כהן, 2.
0: אוקיי, ואז עברת ל?
2: הפועל רמת גן, 3 שנים.
0: אוקיי.
2: משם למעלה אדומים, אצל יעל זיר, ובעונה שעברה, הפועל חיפה.
0: כן, אלעד חסין מביא אותך להפועל חיפה, אתם יורדים ליגה, אבל אתה קונה את לב כולם בפלייאוף התחתון, שלמעשה כבר ירדתם ליגה, זכורה מאוד החטיפה הגדולה שלך במשחק באפולה, ושם הגיעה הפריצה שלך, אני גם, אתה יודע, אבא שלך, אני רואה אותו גם כמעט כל משחק, ואז הוא אמר לי שאלעד רצו אותך כמעט באמצע עונה, אבל נשארת בהפועל חיפה עד סוף העונה, למרות שלא קיבלת שם כסף.
2: כן. אז קודם כל אני חייב להגיד שיש קרדיט גדול לאלעד חסין, שגם לקח אותי וגם כל התקופה שלו בקבוצה באמת הראה לי את הדרך והכווין אותי. בסוף יש את ההבדלים בין הליגה הלאומית לליגה הראשונה, ואני חושב שהוא מאוד עזר לי במעבר הזה. וכן, היה סיפור עם אלעד באותה עונה, אבל החלטתי שכבר עשיתי משהו בליגה טל, ואני רוצה לתקוע את ההיטס. לצערי העונה הייתה באמת עונה קשה מכל הבחינות, גם ספורטיבית, גם מבחינת הכסף, מבחינת הכל. אבל בסופו של דבר אני חושב שזה שהצלחתי למצוא את החוזה הבא שעכשיו יש לי בעמק, אני שמח על זה.
0: הייתם הקבוצה היחידה, גיל, שלמעשה רכז ישראלי, 2 רכזים ישראלים מול רכזים זרים. כמה זה קשה לך לשחק מולם, כי אתה, אנחנו רואים, אתה פיזי, הכל טוב ויפה, אבל בכל זאת זה, יש הבדלים בין באתלטיות, בלא מעט דברים.
2: אני חושב שבסוף אנחנו שחקני כדורסל, כל אחד מביא את היתרונות שלו, את החיתרונות שלו, אני לא מייחס הרבה חשיבות לשחקן זר, שחקן ישראלי, בסוף אנחנו בני אדם.
0: יפה. אז בוא תן לי את ה2 שקלים, את השקל 90 שלך על השביתה, היית בעדה, היית נגדה, איך הרגשת באותם ימים?
2: אז אני אגיד דבר כזה, אני חושב שהייתה סיטואציה בלתי אפשרית, באמת מבחינת כל הצדדים. בסוף אנחנו שחקני כדורסל ואנחנו רוצים להיות על המגרש ולשחק. אני חושב שחשוב לומר שהשביתה הזאת זה גם משהו שהשביתה וכל הסיטואציה זה היה משהו שבדעתי גדול מאיתנו מהשחקנים שהם משחקים היום. יש פה דור שלם של שחקנים אחרינו, שכמו שאמרתם, גם ליגה לאומית, גם חבר'ה בנבחרות הצעירות ובילדים שמשחקים, ו... בסוף יש פה סיטואציה שהכדורסל הישראלי צריך לראות מה הוא עושה הכי טוב, בשביל שהשחקן הישראלי ימשיך להתקדם, כי יש פה שחקנים נהדרים.
0: צביקה, שאלה?
1: איך אתה רואה את עצמך ואת הקבוצה שלך?

0: שלכם, שאני יודע שיש שם הנהלה טובה ומאמן טוב ומשקיעים, איך אתם, יש לך חוזה גם לשנה הבאה, איך אתם רואים את עצמכם, איך אתם עושים את קפיצת המדרגה? נכון שקשה מאוד להיכנס בין מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, הפועל ירושלים, וגם הפועל חולון חזרה קצת לעצמה, איך אתם בכל זאת מתחילים להתגבר על זה מקצועית?
1: אז קודם כל, באמת, כמו שאמרת, ההנהלה, צוות האימון, יש אנשים נהדרים שיודעים לעבוד איתנו בצורה נכונה. עוד אני חושב שאף אחד עוד לא כל כך יודע איך יראה הסגל, אבל ממה שאני מבין, ממה שאני שומע, יש נכונות מאוד גדולה לכוון למעלה, ומכוונים גם לאירופה, ולא יודע באיזה מסגרת. אני מאמין שיש באמת אנשים טובים, אנשים ששואפים להצליח, ששואפים לעשות יותר ממה שעשינו השנה, ואני מאמין שהשילוב הזה יגרום להצלחה.
2: אתה נשאר שם?
1: יש לי חוזה, כן.
2: יש לי חוזה, זה... צביקה יגיד חוזה זה לא בטון.
0: אני אגיד לך משהו. יש הרבה סקריולו, שעכשיו כשהוא סיים את הסדרה עם הריאל מדריד, ופתאום תוך שבועיים הוא נשאר בלי שום תואר, אז אמרו לו, כל העיתונים בספרד הגדולים אומרים, הוא מפטרים אותו. אז הוא אמר, תראו, יש לי חוזה לשלוש שנים. אז אתה יודע, אבל לא, לך אף אחד לא רוצה להיפטר ממך, רוצים שתישאר. אתה צריך לקבל את ההחלטות.
2: גיל, אנחנו מאוד שמחנו לדבר איתך, באמת,
0: שיהיה לך בהצלחה.
2: ונעקוב אחריך. מאוד אוהבים לראות אותך, את האינטנסיביות שלך, את האנרגיות, ותמשיך ככה. מה אני אגיד לך? כיף לראות שחקנים
0: כמוך. אנחנו עוקבים אחריך.
2: גיל, תודה שעלית. בהצלחה. קיץ טוב ובריא ונעים לך.
0: ביי.
2: טוב, צביק, אנחנו לא יכולים לסיים בלי הבלגה, בלי תקשיב, אני מופתע.
0: לאיזה יום ייכנס למשחק הזה?
2: ישחקו אותו בפלייסטיישן. טוב, מה שאני שומע מהפועל תל אביב, צביקה...
0: זה הטוב שהם הולכים להגיש עירור.
2: לא רק עירור, הולכים לבית משפט, לא יודע אם בית משפט עליון. בגץ, לא יודע. אולי יערבו את היועמ"שית.
0: אז יפה מאוד. אז גם פה...
2: נו?
0: רילקס. אי אפשר ללכת לבית משפט אזרחי, בלי שמיצית את כל האפשרויות בבית הדין של איגוד הכדורסל.
2: אוקיי.
0: כי בית המשפט אומר לך... בא נציג איגוד הכדורסל.
2: אבל צביקה, אנחנו אבל באמצע סדרה. מה תגיד היום? 0-0 בסדרה? 1-0 בסדרה? מתי? לא, מתי שאלי נצחו שלושה משחקים? בית הדין יחליט.
0: אבל בית הדין, אני אומר, אם הולכים לבית הדין, משהו מחליט, מקובל עליי. עכשיו בואו נוציא את ה... רוצים להגיש עירור זכותם. תרגיש עירור לבית הדין העליון, כי זה בית דין משמעתי.
2: אני מקווה אבל שבית הדין לא יסחוב את זה, שיתכנס כבר מחר.
0: קודם כל, שהוא צריך לקבל נייר שהגישו עירור.
2: וואו, וואו, וואו, זה סדרה שהולכת להיות יותר
0: בבית... בית הדין עד עכשיו, בחודשיים האחרונים, מהר מאוד הוא קיבל החלטות, כי הוא הבין את המשמעויות של...
2: מה זה אומר לקראת המשחק הערב? הפועל תל אביב באה מודלקת, הפועל ירושלים מקבלת גב ופתאום...
0: אבל ארבע שחקנים שלה אינם.
2: אפשר לנצח גם עם 8 שחקנים, מכבי אתמול הוכיחה לך שעם 7 שחקנים הוא בא לנצח.
0: אוקיי, אוקיי, אני מאחל...
2: אתה מקבל בשוויון נפש את ההחלטה של בית הדין?
0: כן.
2: בשוויון נפש, צביקה? הפועל ירושלים עשתה דין לעצמה? היא תקבל על זה פרס?
0: אני רוצה לקבל החלטות, כי אי אפשר שכל אחד משתלח במי שצריך להחליט, כשההחלטה לא מוצאת חן בעיניו, והוא בעד ההחלטה.
2: צביקה, אבל אתה מודע לתקדים?
0: כן,
2: אבל... אני אקום גם בעיני אקום שהתוצאה לא נראית לי ואני אלך הביתה?
0: אבל יש בית דין עליון, שהפועל תל אביב יגיש עירור לבית הדין העליון. מה שבית הדין העליון יחליט, אני מקובל עליי.
2: שמע, אני אומר לך עוד פעם, אני לפעמים, שמע, הכדורסל פה מפתיע אותי מדי יום. מדי יום, הפעם על השולחן...
0: מי הדיינים?
2: הדיינים... אתה מכיר את הדיינים, לא יודע. כבר אוהדי הפועל כבר אומרים שזה שופטים של מכבי, למרות שזה משחק עם ירושלים. לא יודע למה הם תמיד...
0: שופטים של שימון, נו, תגידו.
2: למה הם תמיד מגיעים לסיפור הזה של מכבי, אבל אני אומר עוד פעם, ההחלטה...
0: החלטה כזאת, אגב, יכולה לתת בוסט לפועל ירושלים.
2: נכון, יכולה לתת בוסט, הבעיה שאני אומר עוד פעם, כרגיל, אבל איגוד הכדורסל צביקה עם הקטע של הכנסות, את זה הוא אוהב. את זה הוא אוהב כי אני שומע... אני...
0: אל תאשים את איגוד
2: לא,
0: הכדורסל.
2: לא, לא, אבל צביקה, אני יודע, אבל בית הדין קיבל... צביקה, אני יודע מחבר שלי, שמנהל מועדון, שכל הזמן, דוחפים לו כנסות. כל הזמן דוחפים לו כנסות. זה מטורף. אני מחפש לך את הדיינים. עכשיו, צריך לזכור, צביקה, המשחק יתחיל מההתחלה ולא מסיום רבע השלישי, שהפועל מובילה ב-10 הפרש. מי היה דיינים? קודם כל, טובי האיגוד היה בעד

0: הפסד טכני, ליפנר. איפה השופט? לא, לא.
1: טוב, לא חשוב, תקף נברר.
0: אוקיי.
1: תקף נברר.
0: יהיה באמת הסיפור הזה, אני לא יודע לעוד כמה ימים ילווה אותנו ממשחק מספר 1, שאנחנו 4 שעות לפני אנחנו נמצאים במשחק מספר 2.
1: אני כבר לא רואה את סדרת הגמר מתחילה בזמן.
0: טוב. אנחנו ב6:30 בנתניה, תצפו בעניין נתניה, נתניה נגד נס ציונה, 8, רעננה נגד גליל עליון, משחק קריטי לגבי היורדת, 8:50, אל תחמיצו, הארנה בירושלים, הפועל ירושלים נגד הפועל תל אביב, והפועל תל אביב תגיע מאוד מאוד טעונה למשחק הזה. אם, או, אני כבר שומע באוזניות, אם בכלל תגיע צביקה, זאת אומרת...
1: עברנו לפאזה אחרת.
0: אז זאת אומרת, אם יש לנו עכשיו, אם היה לנו תפרסה יום ראשון ותפרסה יום שני, אנחנו גם מגיעים לפרסה של היום. אז צביקה, תודה רבה, נעמת לנו מאוד. תודה רבה שהייתם איתנו. בוא נקווה שבאמת נראה כדורסל וכולם ישחקו כדורסל עד השנייה האחרונה. להתראות לכם, ביי ביי.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
2: מתחילים.
3: עולים לרגל, בוקר טוב, פרק מספר 253. אהלן, טל בן חיים.
4: אהלן, חבר יקר, איך עבר עליך הבוקר אחרי גבי הצהוב? תגיד.
3: מפרגן, פרגן.
4: בסדר, סבבה, כן. עם השטויות שאמרת לי אתמול באוזנייה בחדשות הספורט.
3: פרגן, אבל...
4: כל שנה, שכל שנה, ושיגמר ככה.
3: תפקידו של עורך טוב זה להטריף אותך שתהיה אש.
4: אבל עבד טוב, היה בסדר.
3: עבד טוב, עבד טוב, מי שרע, ומי שלא רע יקבל את הגרסה המורחבת. אז אנחנו כאן בשביל לא לסכם את העונה, אבל לסכם את גמר הגביע ועוד קצת חדשות שיש מסביב. אבל בראש ובראשון הזה גמר הגביע, מכבי תל אביב זוכה בגביע, מספר 25, מספר מפלצתי, ואתה אומר לעצמך, בונה, מכבי תל אביב בעונה גרועה, שחורה, סיוטית, מקום שלישי בגביע.
4: מכבי תל אביב, אמרת הכל. עונה באמת, כמו שאמרת, קטסטרופה של עונה, צריך להגיד את זה. במונחים של מכבי תל אביב בעידן מיץ' גולדהר, עונה קטסטרופה. אבל אתה אומר לבד, גם בעונה כזאת, בסוף מסיימים מקום שלישי, כאילו היו שם עד הסוף במאבק האליפות, כאילו אתה ואני יודעים שזה היה אופטי, וגם אמרנו את זה, אמר לזכותנו לאורך כל העונה, וגם בתחילת העונה אמרנו שאנחנו לא רואים את מכבי תל אביב, עם כל השינויים שקרו שם בקיץ, באמת רצים עד הסוף, אבל כביכול ואופטית היו במאבק האליפות עד הרגע האחרון, אפילו אפשר להגיד עד הסיבוב השני של הפלייאוף, וגביע, וגביע משכנע, כי בסוף פועל באר שבע קבוצה הרבה יותר טובה ממכבי תל אביב. וראינו את זה, אני חושב שזה המפגש שישי בין הקבוצות העונה.
3: נכון, אלוף אלופים, ארבע ליגה.
4: אלוף אלופים, ארבע ליגה, והמשחק הזה, בכל המשחקים ראינו שהפועל באר שבע קבוצה הרבה יותר טובה, ועדיין מכבי תל אביב הצליחה לנצח בליגה, לעשות ניצחון בפלייאוף, ניצחון ענק ודרמטי על הפועל באר שבע, ולנצח אותה בגמר גביע ולמנוע ממנה דאבל ראשון בהיסטוריה שלה. מכבי תל אביב, אין מה להוסיף.
3: אז אני אשאל אותך ככה, מה, כאחד שהיה במערכת הרבה מאוד שנים, דווקא בעונה כזאת, מה גביע כזה עושה למועדון? אומר, אוקיי, סימנו וי, נושמים לרווחה, או שמה, וואלה, זה עכשיו מוציא אותנו ל...
4: אז זהו, זו שאלה יפה, כי מכבי תל אביב שאני זוכר, שאני הייתי חלק ממנה, יודעת שבסוף הגביע הזה נותן טעם מתוק לעונה מרה, אבל לא להתבלבל. מכבי תל אביב של, בוא נאמר, שנתיים, שלוש האחרונות, אני רוצה מאוד להאמין שהיא לא תתבלבל מהגביע הזה, ולא תגיד, טוב, בסדר, הסגל הוא בסדר, יש פה שלט טוב.
3: אנחנו טובים.
4: אנחנו בסדר גמור, לא צריך לעשות פה איזה שינוי גדול. ואם מכבי תל אביב תתנהל ככה, אז היא תחווה בעונה הבאה, עונה לא פחות. לא נקרא לזה עונה שחורה, כי בסוף עוד פעם דיברנו על זה שזה מקום שלוש וגביע. עונה שחורה זה לא, עונה שחורה זה מכבי חיפה של העונה. אז צריך לשמור על פרופורציות. אבל אם מכבי תל אביב תחשוב ותהיה במיינדסט הזה של, אוקיי, היינו שם עד הסוף, ובסוף זכינו בגביע, וניצחנו את האלופה בגמר הגביע, לא נפלנו מהם בשום שלב של המשחק, אז היא תחווה עונה לא טובה. אם היא תגיד, אוקיי, מסיימים בטעם מתוק, עונה הרבה פחות טובה ממה שהסטנדרט של מכבי תל אביב, מכבי הורגלה אליו, אז מכבי תלך למקום טוב יותר בעונה הבאה. כל שאלה שלכם יסתכלו על זה.
3: אני חושב שהסיפור של הגביע, אני אצטט חבר טוב שלי, קובי חיים, כפרה עליו, עוד מכבי תל אביב, שרוף שהיה אתמול בטדי,

0: וזה, ושאלת אותו, נו, איך היה גביע, חגגת וזה, אומר, תשמע, פעם ראשונה, אוי מכבי באמת, פעם ראשונה שהרגשתי גאווה בעונה הזאת. עכשיו צריך לזכור, מכבי תל אביב, אוהדי מכבי תל אביב, אני יודע שאתה ושכת תמיד מסתלבטים עליי, על הקטע של אוהדים אומרים, אנחנו ניצחנו, אנחנו.
1: זה סטלבט מצחיק, אבל אוהדים, ברור שהאוהדים יכולים להגיד את זה. האוהדים אתמול נסו לטדי וחזרו בשלוש בבוקר, נכון?
0: אתה ושכת שוכרים עוד משהו. כי כמו שהאוהדים אומרים, אנחנו ניצחנו את הדרבי, אנחנו זכינו באליפות, האוהדים אומרים גם, אנחנו הפסדנו ואנחנו סבלנו.
1: זה סטלבט מצחיק, אנחנו לא מתכוונים לזה.
0: אני יודע. סטלבט מצחיק. אז במקרה הזה, באמת, פעם ראשונה שהרגשתי גאווה מהקבוצה שלי, וזה מדהים. כי באמת, אוהדי מכבי תל אביב, אני הולך דווקא בכיוון של אוהדים.
1: אני חושב ש... תראה, אני כל הזמן אומר משפט אוהד, אי אפשר להבין אוהד כדורגל. אוקיי, אי אפשר להיכנס לאוהד כדורגל לראש, כי הכל על 200 או על 0. אין פרופורציה, אין בלנס, אוקיי? אבל אז אני מבין את המשפט הזה, כי הוא חגג את הגביע, ובוא, הוא בא למשחק בהרגשה שהוא לא פייבורית, הוא פחד מהמשחק הזה, אמר עוד פעם, גמר גביע, מכבי תל אביב בטדי, מכבי תל אביב וגמר גביע בטדי, זה לא הולך ביחד. אתמול שברו את זה.
0: מה היה? היה בני יהודה?
1: היה בני יהודה והיה מכבי חיפה. שני גמרים אחרונים בטדי של מכבי תל אביב, לא נגמרו טוב. אני, לצורך העניין, 4 גמרים במכבי תל אביב, 2 בטדי הפסדתי אותה, והשניים האחרים בבלומפילד ובסמי עופר זכיתי בהם.
0: נכון.
1: אז מגיע למשחק, ואתה יודע, לא פייבורית, ובסוף הוא כן זוכה בגביע, אז עוד פעם, אז הכל על 200. אבל ממש מכבי חיפה, מכבי תל אביב יכלה להיות גאה בקבוצה שלו ממש לפני שבועיים נגד מכבי חיפה בבלומפילד.
0: לא, אבל זה גאווה
1: אחרת. היו נקודות בעונה שהאוהדים יכלו להיות גאים בקבוצה שלהם, עדיין זה לא מספיק, ואוהדי מכבי תל אביב הורגלו לסטנדרט מסוים. אמרתי זה כבר ב-10, 12, 13 שנה האחרונות, שאני יכול להבין מאיפה הוא מביא את המשפט הזה.
0: אבל זה, תחשוב, אוהד מכבי תל אביב בעונה הזאת, חטף סטירות.
1: מה זה סטירות? מה זה סטירות? משהו לא חטף 15 שנה.
0: יפה, זה השישייה, זה הדרבי, זה רביעי מכבי חיפה, זה המון המון דברים, ואתמול באמת אוהד מכבי תל אביב, אגב, הוא גאה...
1: אתה יודע מה עוד סטירה? נו. אתה יודע מה עוד סטירה? אלוף האלופים. אתה משחק נגד הפועל באר שבע, מדקה 16 או 19, אם אני לא טועה, במקרה שידרתי את המשחק הזה, המשחק הראשון שלי אגב.
0: אשכרה.
1: מדקה 16 או 19, רועי לוי מקבל כרטיס אדום, ובאר שבע לא רק שמנצחים,
0: שולטים מוחלט,
1: ולוקחים את התואר, מראה עליונות על מכבי תל אביב. אז משם זה עוד מתחיל, והפועל באר שבע בטרנר מנצחת רק 1-0 משער של איגור זלטנוביץ', אבל אתה רואה שמכבי לא שם. זה לא פחות מלקבל 6 בבלומפילד.
0: מסכים.
1: ככה אני בתור שחקן הייתי מרגיש. זה לא פחות מלקבל 4 בסמי. זה זה והנתון הכי מזעזע בעיניי, שצריך לזכור, זה שהעונה מכבי תל אביב, 30 משחקים בליגה הסדירה, משמע 8 משחקים נגד הגדולות, מכבי חיפה, הפועל באר שבע, ביתר ירושלים, הפועל תל אביב, 8 משחקים 0 ניצחונות.
0: רק בפלייאוף הגיעו ניצחונות.
1: בפלייאוף מחזור ראשון, ניצחו את הפועל תל אביב בדרבי. זה הניצחון הראשון הגדול של מכבי תל אביב בעונה, במחזור ראשון של הפלייאוף. זה חסר תקדים במונחים של מכבי תל אביב. אני מרגיש שהנתון הזה כזה מחליק.
0: כן.
1: אתה מבין?
0: והתחושה הזאת שמכבי תל אביב הגיעה לגמר הזה... אני אגיד את המילה עם עסקים בין השיניים, כי אני שונא להגיד את הדבר הזה, אבל מכבי תל אביב בדרך כלל שמגיעה לגמרים, מי כמוך יודע, מגיעה בשביל הפינס, לבוא לנצח כמו שצריך. אתמול מכבי תל אביב, אני דיברתי אתמול אחרי המשחק.
1: תלוי באיזה עונות, אבל אבו.
0: יפה, יפה. מדקה 80, מכבי תל אביב החליטה, אין משחק.
1: כן, כן.
0: אנחנו לא נקבל גול. עכשיו זה משהו שלא אפילו למכבי תל אביב, כי מכבי תל אביב בדרך
1: כלל... די, די, אני לא מסכים עם המשפט הזה. לא. גם אנחנו עשינו את זה בשושלת גדולה. היו משחקים שבאנו להרוס.
0: מכבי שלך שזה אבי בא להחריב משחקים?
1: כן, היו משחקים.
0: רבע שעה האחרונה לא משחקים?
1: היו משחקים. אני לא רוצה לשים עכשיו, אני לא זוכר, אוקיי? אבל הנה אני אומר לך. גם אנחנו, של מכבי תל אביב, של זהבי, של אלברמן, של מיכה, של יצחקי, של טל בן חיים, של שחקנים, והיינו מכבי תל אביב קצת יותר טובה מהם, נכון? שים אותי דקה 80 בגמר גביע, שאני מוביל 2-1, הורס את המשחק, כן, אני רוצה להניף. כן, איפה הבעיה? ורן קוז'וק, שאני מפרגן לו כל העונה הזאת, ובכלל באופן כללי, ואני חושב שהוא מאמן הכי טוב בארץ, הוא מאמן העונה, ומה שהוא עשה עם הפועל באר שבע זה חסר תקדים, כי הוא לקח קבוצה שהיא לא קבוצה של אליפות, ולקח איתה אליפות משכנעת. רעיון, אני, בגלל שאני מאוד אוהב את האיש ועבדתי איתו, אז אני רק אקרא לזה רעיון לא טוב אתמול, בסדר?
0: אחרי הדין שלך
1: שגם,
0: בעולם.
1: שגם לא מתאים לך, רן, לא מתאים לך, בוא, לא מתאים לך. כי הפוך, זה היה הכל בסדר מבחינתו. הדבר היחידי שמוציא אותו טוב ברעיון הזה, זה שהוא כביכול בא בטענות רק לשופטים, ואמר, אין לי טענות למכבי תל אביב. למה הוא אמר את זה? כי הוא יודע שהוא עושה אותו דבר. אתה רוצה בסוף, בסוף, אני רוצה לעמוד על הבמה ולהניף את הגביע. לא מנתיח.
0: כל האמצעים קשרים.
1: כל, מה זה כל האמצעים? שאני לא אגיד לך איזה אמצעים, כי אנחנו באוויר. אוקיי? אני לא אגיד לך מה אני בראש שלי מוכן לעשות בגמר גביע, בשביל לקחת גביע, הכל. אוקיי?

0: אין סנטימנטים, אין כלום, אין להעביר זמן וקצת להריב שאני מוביל 2-1, יותר התייפיפות מזה אין, אוקיי? לא מתאים לרען, רעיון לא טוב שלו, אבל מצד שני אני גם לא שופט אותו. אני חושב שלהפסיד גמר גביע, אם אני צריך לקמת את זה, אוקיי? זה הדבר הכי קשה שיכול להיות בכדורגל. כי אתה עוד שנייה על הפודיום, עוד שנייה על הפודיום, עוד שנייה אתה על הבמה, כן, ומניף, כן, כן. ולקחו לך את זה, וטרן זה עוד יותר קשה. למה הוא יכל להיות המאמן הראשון בפועל באר שבע אי פעם שעושה דאבל.
1: אבל זה נכון.
0: וגם הוא אין לו דאבל באופן אישי. אז אני לא שופט, אני לא שופט, אבל רעיון לא טוב שלך רן ולא מתאים לך.
1: טל, זה גם מתאים למכבי תל אביב, כי אני אומר לעצמי, בעשר הדקות האחרונות, שמכבי באמת חרבה את המשחק, ואני לא אומר את זה בגנותה.
0: אגב, אני לא יודע אם אתה זוכר, לי ולך הייתה שיחה כזאת על הדרבי.
1: נו.
0: על איזה דרבי של 0-0,
1: של 1-0 של מכבי תל אביב.
0: 1-0 של מכבי תל אביב. די, כבר להתייפייף, די, אני רוצה לנצח דרבי, אכפת לי איך. לא, אז אני אהיה יפה ונחמד וחמוד ותשווה לי. לא, ותשווה לי, ויהיה 1-1, ויהיה 2-1. די, מה אתם בבלים את המוח? כולם נהיו מתייפייפים, כאילו.
1: אני מנסה לדמיין מה קורה למכבי תל אביב הזאת. השבירה שחטפה, שמנסה לשחק. וחוטף את דקה 92-2,
0: היא לא מגיעה להערכה בכלל. אני עוד יותר מעריך אותם שהם עשו את זה, אתה יודע למה? כי מכבי שלנו, החלנו לבוא ולהגיד, אנחנו יותר טובים, אז בואו נזיז את הכדור, ובואו לא נהיה מגילים, בלשון המעטה, אולי יהיה בסדר. אלה אני מעריך אותם, אתה יודע למה? הם אומרים, עכשיו אנחנו נבוא לשחק בשביל שלא יגידו שאנחנו מגילים, אז בטוח אנחנו מקבלים את ה-2-2, ואולי גם את ה-3-2 ב-90 דקות. ואם אנחנו הולכים להערכה עם הפועל באר שבע, הרי ככל שהדקות עוברות במשחק הזה, הפערים בין הקבוצות יותר באים לידי ביטוי.
1: כן.
0: למה? כי קבוצה יותר טובה, היא יותר תחזיק בכדור, היא יותר תריץ אותך, הסיכוי שלך להפסיד גדל, אוקיי? אז אני עוד יותר מעריך את מכבי הזאת. אומרים, אני מוביל 2-1, דקה 80, אני עכשיו מה אני אעשה? אני אתייפייף, אוקיי? וזה יעלה לי חס וחלילה בעיבוד הגביע, או אני ארוס את המשחק ואני אעמוד על, על הבמה ויניף גביע.
1: אתה אומר להרוס.
0: אתה, מה זה להרוס? לחרב את המשחק, חרב את הכדורגל, אני רוצה להניף גביע. מי שזה לא נעל לו, הוא אמר בן גוריון פעם, הוא יכול, בן גוריון או בגין, לא זוכר מי אמר, שיתקם לו אף, שיהיה לו אף עקום. זוב, נו, רוצה להניף גביע. מעניין אותי עכשיו איך, או מה יגידו עליי בסוף המשחק. רוצה להניף, זו המטרה, זו השורה התחתונה, והמטרה מקדשת את האמצעים, חד משמעית.
1: יפה, אז לא נדבר על המכות בסוף, בואו נגיד את זה במשפט, 4-5 משחקים לכל המעורבים והביתה, זה הגועל נפש, ראיתי היום בבוקר תמיד.
0: וואו, שומע, הייתי חלק מהתקוטטויות בסוף משחק.
1: ככה אתה לא הלכת? ככה הלכת מכות?
0: לא, אני אומר, מה שהיה אתמול, סייסים. לא ראיתי דבר כזה.
1: זה המגיל.
0: אסנטי, אי אפשר איזה שחקן שבאר שבע, לא יודע מי זה.
1: בליץ' קופץ על אשתה,
0: מה זה? כמו חתולה ובליץ'
1: ואבורומי.
0: מוגזם, איבדו את זה.
1: בוא נסכם את זה בדין, 5-6 משחקים יש
0: לו. כן, יאכלו נשים.
1: שבו בבית.
0: יאכלו נשים קשים, אבל האמת בצדק.
1: בצדק מוחלט.
0: אתה צריך להתמודד עם ההשלכות של הדברים שאתה עושה.
1: כל המדינה מסתכלת, נשיא המדינה ביציע. אני לא אתחיל לדבר על זה. תאכלו, תאנשו, כמו שצריך, כמו שאז בבאר שבע מכבי חיפה, אני זוכר, כמו שהמכבי חיפה הפועל חיפה, אני רוצה עונשים קשים, כי זה היה גועל נפש אחד גדול.
0: צדק, זה היה מוגזם.
1: שם את זה כרגע בצד, אבל כי אני לא רוצה לקחת את הזוהר עם מכבי תל אביב, כי מגיע לה. מכבי תל אביב בא מהרגע הראשון לקחת את הגמר הזה.
0: ויצא פה מקבר, צריך להגיד, הם יצאו מהקבר מכבי, כי מעבר... בוא אני אחזיר אותך רגע ל-1-0 של מכבי, אחרי שקנגו חוטף את הכדור, מבשל לאבורום מ-1-0, שנייה אחר כך סיסוקו עוד פעם מהבית הכדור.
1: אתה רואה את הפאנץ'. אתה יודע למה?
0: נו.
1: כי זה מבחינתי,
0: הרגע של המשחק.
1: לא, זה הרגע של המשחק. כולם אומרים מצטיינים, ואנחנו נעבור על הכל שחקן. הראשון שאני בוחר זה אופק מליקה, אני אגיד לך גם למה. כל העונה הזאת מכבי תל אביב סבלה מאותו סימפטום, מקבל את הגול, אחרי דקה מקבל את השני. זה קרה לה בדרבי, זה קרה לה נגד ביתר ירושלים, זה קרה לה ב-4-1 נגד מכבי חיפה, זאת אומרת, כל הפסד כואב של מכבי תל אביב, היא ידעה לחטוף back to back to back. מה קרה? בא קנגו החוטף לסיסוקו, אבורומי 1-0, לא עוברת דקה, שוב קנגו הפורץ, שם לו בחיבורים ואופק מליקה לוקח. אם אופק מליקה לא נמצא שם, והוא צריך להיות שם, אם הוא לא נמצא שם, ב-2-0, איך אתה אומר? שלום, לילה טוב, סגור את העסק.
0: אופק מליקה, ואני מחזיק ממנו, ומי כמוך יודע כמה אני אמרתי שבעיניי הוא הולך להיות הפרוספקט של השאר.
1: זה רגע של המשחק
0: מבחינתי, עד כדי כך. אפילו, לא יודע להגיד בנבחרת ישראל, כי באמת יש דניאל פרץ, אז יהיה לו מאוד מאוד קשה, אבל זה כדור שאני מצפה משוער לקחת.
1: נכון, אבל זה רגע...
0: אבל זה רגע
1: משנה משחק.
0: ששוערים של מכבי תל אביב קיבלו גולים פחות, שפחות אנחנו מצפים מהם לקחת, ושיותר אנחנו מצפים מהם לקחת, וקיבלו את הגול הזה, ובאמת היה נגמר המשחק,
1: וזה מה שנורא, כי זה קרה למכבי תל אביב המון, המון בעונה הזאת, ובא מליקה ולוקח את הכדור הזה של קנגוה, וזה משנה, כי ב-2-0 צריך לדבר ללמפה, זה לא ריאלי. אבל באמת מהרגע הראשון מכבי תל אביב יותר טובה, גם שבאר שבע הוביל למכבי תל אביב שלטה באמצע. חטפה כדורים, שמון המון המון שחקנים שמצטיינים. בוא, אני אשאל אותך שאלה, כי אתה, באמת, גם, אתה שיחקת מול מגנים כל הקריירה שלך. זה המגן השמאלי הכי טוב שהיה פה?
0: על הכדור חד משמעית, אין דיון. כאילו,
1: וואו, אתה יודע, רואי, שהכדור, רביבו,
0: שהכדור, אצלו, שהכדור אצלו ברגל, אני לא זוכר עליונות כזאת, באמת, הרבה שנים. יכול להיות שאתה, בבלנס בין הגנה להתקפה,

0: אז אתה יכול אולי לחזור אחורה למגנים, כמו דדי בן דיין, מסיללה, שרוב השמות האלה של מגנים גדולים שהיו פה, שאתה תגיד, אפילו סבורית, אז רוב השמות, אם לא 99% מהשמות, הגנתית, הם טובים את רוב הריבו. התקפית, הוא באמת עושה 10-5 ביום רע שלו לכל השמות שאמרתי. על הכדור, מה שהוא עושה. באמת, השחקן היחידי שאני זוכר, ששיחקתי איתו והוא באזור הזה, זה סבורית, ורואה יותר טוב ממנו. על הכדור, חד משמעית, חד משמעית. מה שהוא עושה, איזה שקט, איזה קור רוח, הוא כמעט ולא טועה בשום סטופ שהוא עושה. הוא מקבל כדורים, אתה יודע, הפועל באר שבע, מה הביא להפועל באר שבע את האליפות? משחק הלחץ שלה. הוא מקבל כדורים מאופק מליקה, בחצים לא פשוטים. הברומי יוצא עליו עם מחנית בלחץ. הוא עושה סטופ, כאילו עכשיו משחק עם נערים ג' לא באמת, על הכדור מה שרוי רביבו עושה. אני לא זוכר דבר כזה, לא זוכר עליונות כזאת של מגן בליגה הישראלית.
1: הוא מרים לך טלפון, אומר לך, טל, תקשיב, יש לי הצעות. שנה שעברה היה לו קופנהגן.
0: תלוי בהצעה.
1: רגע, זהו, אני שואל קופנהגן, למה אני מעלה את קופנהגן?
0: מסכן, הלב שלי יוצא אליו רוי רביבו בקטע הזה, למה? אם לא עניין של המלחמה, הוא מקבל הצעה לא רגילה.
1: למה אני שואל
0: קופנהגן? בגיל שלו, איכשהו נראה על המגרש, לא רגילה.
1: ספרטה פראג, שזה ליגה משנית, איך אמרת, ליגה, איך פעם אחת אמרת לי, ליגה של שחקנים שאוכלים נעצים לארוחת בוקר, כאלה, ליגה כזאת. עכשיו, השאלה אם רוי רביבו צריך לצאת לדעתך לליגות כאלה, או שאתה אומר, תשמע, אני מחפש לפינסים, להולנד, לכאלה, כי הוא צריך לצאת, אין בכלל ספק, נכון? הוא חייב לצאת.
0: תשמע, יש המון משתנים, שאתה בוחר הצעה מחול, יש המון משתנים. יש איפה אתה הולך לגור? במדינה, יש מזג אוויר, יש כלכלי.
1: אף אחד לא חושב על זה, איפה אתה גר? איפה אתה יורד לאכול לשתות ארוחת בוקר
0: לקפה? אז אני אומר לך, אני לא מכיר את קופנהגן, אבל זה לא נשמע לי איזה מקום סימפטי לגור בו, לא מבחינת מזג אוויר.
1: אגב, איבדו את האליפות אגב.
0: אוקיי, לא מבחינת מנטליות של האנשים, שכנראה שונה מהמנטליות של הישראלים ב-180 מעלות. בטוח שההצעה הכלכלית היא הרבה יותר טובה ממה שיש לו במכבי תל אביב. במיוחד שולחים לקנות אותו בסכום מאוד מאוד גבוה, כי תמיד צריך להיות איזושהי פרופורציה בין הסכום שקונים אותך למה שאתה הולך להרוויח. יש המון משתנים, אבל אם אתה שואל אותי, אם הליגה הזאת, זאת הליגה שמתאימה לרוי רביבו הכי הרבה, כנראה שלא. אבל מה שטוב אצל רוי רביבו זה שיש לו אבא שהיה כוכב כדורגל, ששיחק בחול, שבטוח ייתן לו את העצה הכי טובה שיכולה להיות מאבא לבן, שאבא לא בא מהדוקים ולא מהשחמט, אז האבא יכול לתת לו איזושהי עצת זהב, מה שנקרא. אבל רוי רביבו, אני חושב בסיטואציה הנוכחית, כן, הוא חלק ממכבי תל אביב, לא הכי טובה בלשון המעטה, ובזה הוא נפגע, כי מבחינת השחקן, זה חד משמעית שחקן של דאבל, אוקיי? שחקן של דאבל, שחקן של מגן שמאל ראשון נבחרת ישראל, ואין דיון בכלל אם אני פותח או לא. מצד שני, אני מרגיש שכן, זה הזמן שלו לצאת. זה הזמן שלו לצאת. אבל זה תהיה מכה קשה מאוד למכבי תל אביב. כי מי רוי רביבו, ברשותך, דיברת על מליקה? מבחינתי זה מליקה, זה רוי רביבו, זה אסנטה, זה דור פרץ, וזה סעיטי מצליחו להשאיר אותו. אלה החמישה שחקנים.
1: זה השדרה.
0: זו השדרה, ואתה יודע, בלי סימן שאלה גדול, אושר דוד הסימן שאלה גדול, ורלה גם סימן שאלה גדול, כי הוא שחקן מצוין ורלה, אבל בכמות הדקות שהוא שחק העונה במכבי תל אביב, הוא צריך לתת הרבה יותר מספרים.
1: התמולה גדול.
0: מצוין, הוא היה מצוין בכלל, מהרגע שרוני דיילה ואז קני מילר הגיעו, שחקן אחר לגמרי, לזטיץ' די הרג אותו וצריך להגיד את זה. אבל בסוף, אם אני מסתכל על עונה שלמה ועל הדקות שהוא שיחק, הוא צריך לתת למכבי תל אביב הרבה יותר. אבל ברשותך, למה אני אומר את זה? כי מכבי תל אביב, חלם, ההתנהלות עם דור פרץ?
1: חלם.
0: יפה, שיכול מאוד להיות
1: היום בבוקר, לדור פרץ נקבוצה. אם היום אתה בא מראיין את דור פרץ, בלמטה של הסופר שלה, כתוב את השם של דור פרץ, שחקן חופשי.
0: פרי אייג'נט, זה נקרא.
1: פרי אייג'נט.
0: אז אני אומר, אז חלם ההתנהלות עם דור פרץ שיכול, מה זה יכול? יש יותר סיכויים שהוא לא ישר במכבי תל אביב מאשר שכן, בעיניי לפחות. כי אם אני הייתי דור פרץ, אחרי 19 גולים,
1: מלך שערים של הליגה,
0: עונה מפלצת, אני חושב שחקן הכי טוב העונה במכבי תל אביב. עם כל זה שאנחנו מפרגנים לרוי רביבו, מפרגנים לאסנטה, מפרגנים למליקה, מפרגנים לסעיטי שהוא בינגו, דור פרץ יכול להיות לא נשאר, אסנטה, אנחנו יודעים שיש לו הצעות, יכול להיות שלא יישאר, רוי רביבו יכול להיות שלא יישאר, סעיטי, אופציה גבוהה מהמבורג, יכול להיות שלא יישאר, משמע מכל החמישה שחקנים האלה שבעיניי, אלה בנקרים אם רוצים לרוץ לאליפות, יכול להיות שאתה מגיע למצב שאתה נשאר רק עם מליקה.
1: זה מטורף. זה תחושה שמכבי תל אביב משחקת.
0: וזה בדיוק למה אמרתי לך גם מקודם, אני לא יודע איך אתה שואל אותי, על איזה מכבי תל אביב אתה שואל אותי, מכבי תל אביב שאני זוכר, או מכבי תל אביב של היום? כי מכבי תל אביב שאני זוכר, התנהלות של מכבי תל אביב שאני זוכר, כל החמישה האלה, בפברואר מרץ כבר הם יודעים
1: שהם... חתומים עם סטמפה.
0: לא, הם יודעים שהם פותחים את האימונים מכבי תל אביב, אין דיון בכלל. אה, אוקיי.

0: רוי רביבו צריך לראות הצעות, ועל הסנטה צריך לראות הצעות, מליקה נשאר.
1: אצל ג'ורדי זה לא יכול לקרות.
0: מה זה לא יכול לקרות? אני אצל ג'ורדי, אתה יודע שהוא הריך לי חוזה, עם שנתיים חוזה. זאת אומרת, חתמתי, הגעתי מהפועל תל אביב, והיה לי חוזה לארבע עונות, עשיתי שנתיים טובות, ואחרי הטרבל הגענו לאיזושהי סיטואציה, שאני מרוויח סכום, שהוא לא מספיק גבוה יחסית למה שאני נותן, אני שחקן נבחרת ישראל, אני די בטון בהרכב במכבי תל אביב, אנחנו עושים עונה של טראבל, אני טוב, הוא לא חיכה שאני אגיע לשלהי העונה הרביעית, באמצע החוזה שנתיים פתחתי את החוזה, העלה לי את האופציה של, של הבייאוט, היה לי אופציה של 2 מיליון, העלה לי אותה לשלושה מיליון, ואמר לי, אתה תשב פה, ותמיד בכל השיחות שהיה לי איתו, אגב, זה לא רק לי, לאירן. אירן חתם חוזה, סאונה גדולה, עם 3 שנים חוזה ואופציה, בום עוד חוזה. אחרי עונה, בום עוד חוזה. למה? היה לו משפט, הוא אומר, אני, מכבי תל אביב, יעשה הכל, שכל הסגל יהיה מרוצה. אתם תהיו מרוצים, יהיה לכם את הפסיליטיז הכי טובים, יהיה לכם את הצוות אימון הכי טוב, יהיה לכם הכל מהכל, תבואו 90 דקות בשבוע, שלאף אחד לא יהיה תירוצים למה הוא לא נתן הכל, ולמה הוא לא הכי טוב שיכול להיות. כי אני מהצד שלי כמועדון, נותן לך הכל, בשביל שתהיה טוב במשחק ותביא לי תארים.
1: אבל זה לא רק מרוצים. כי מכבי תל אביב...
0: מרוצים ומתוגמלים, כמו שמגיע להם.
1: זה לא רק מתוגמלים, כי מכבי תל אביב כרגע משחקת מבחינתי פוקר, עם יד גרועה. כי מה שקורה עכשיו,
0: נניח סף,
1: בנדמלי, בא אדמונד ספרא, בנדמלי, בא, תקשיב, דור פרץ, אני רוצה אותך, קח 1.5 מיליון דולר לעונה, אני מפריז. הוא לא ילך. הוא בסופו של דבר,
0: לא, הוא לא ילך, הוא לא ילך להפועל תל אביב, הוא לא ילך להפועל תל אביב מכמה סיבות, הוא לא ילך להפועל תל אביב, אני אגיד לך למה, הוא לא ילך לא לפה ולא לפה, אני אגיד לך למה, כי אחרי שההצעה של מכבי תל אביב היא לא טובה, היא עדיין פלוס מינוס בגובה של ההצעות שאתה מדבר עליהן.
1: בא בעלים של מכבי נתניה, אומרת, תקשיב, 3 מיליון דולר לעונה. אני אומר שמכבי תל אביב משחקת...
0: זה היפותטי, אבל זה לא יכול לקרות. אני אסביר לך משהו, אבל לדור פרץ.
1: אז מכבי תל אביב מסתכנת בזה שלי זה לא יקרה. וזה הסכנה הכי גדולה, זה ניהול מקצועי כושל.
0: מסכים איתך, ובגלל זה אמרתי שכל ההתנהלות עם דור פרץ היא חלם, נקודה.
1: גם מי מחליט לגביו? תגיד לי, מי מחליט? שמנהל מקצועי למכבי תל אביב?
0: אז עוד פעם, לא, לא.
1: הלו, תביוני.
0: דור פרץ, אתה לא צריך מנהל מקצועי בשבילו. דור פרץ, יש מיץ' גולדר ויש ג'ק, יודעים, מכירים את דור פרץ, שחק שם כל הקריירה, רואים מה הוא נתן בעונה שעברה. לא יבוא שום מאמן ושום מנהל מקצועי שיגיד, לא צריך לחכות לאף אחד כדי שיתנו את האישור על דור פרץ, שיגיד, טוב, אני רוצה אותו. הם רוצים אותו. וכל מאמן וכל מנהל מקצועי ירצה אותו.
1: בקנדה מרים טלפון, אומר, תקשיבו, איך זה יכול להיות שהוא לא חתם? אם אני הבוס, מרים טלפון.
0: מה זה יכול להיות? בגלל מיץ' הוא לא חתם. בגלל אם מיץ' היה מאשר את זה, הוא כבר היה חתום. הרי מה סלע המחלוקת על דור?
1: נו, השכר, נו.
0: כשאתה מגיע לגיל 30 פלוס, לא רק במכבי תל אביב, בכדורגל הישראלי, אבל אני יכול להעיד ממכבי תל אביב, כי הייתי שם, אוקיי? אתה מגיע לגיל 30 פלוס, היד שלך כבר לא חזקה, גם דור פרץ, היד שלך כבר לא חזקה במסע ומתן, כמו שהיית בגיל 25-7 בפריים שלך. אין לך הצעות כמו שהיה לך לפני. אתה לא ביכולת שהיית לפני.
1: אבל הוא כן.
0: אז שנייה. אז לגיטימי שלא תקבל חוזה לארבע עונות, לגיטימי שלא תרוויח 600 אלף דולר, לא במקרה של דור פרץ. במקרה של דור פרץ, בגלל שאתה בן 31, אז אתה לא תקבל עכשיו חוזה עד גיל 35. אבל אחרי עונה כמו שדור פרץ עשה, חד משמעית צריך לקבל את השכר שהוא קיבל בגיל 27-8 שהוא חזר מאיטליה, אז לא לארבע שנים. אבל הוא צריך לקבל אחרי עונה כזאת חד משמעית את אותו שכר לשתי עונות ואופציה. אבל חד משמעית זה היה צריך לקרות, ולא עכשיו. זה היה צריך לקרות...
1: שלשום.
0: לא, בוא נגיד, שלהי ינואר, תחילת פברואר. ולא להגיע למצב שעכשיו אתה עם... אולי 4-5 שחקנים בעיניי ראויים חד משמעית שאין על זה עוררין לרוץ לאליפות בעונה הבאה, ואתה מתחיל אימונים עוד 2-3 שבועות, ואתה יכול להישאר רק עם אחד מהם, וזה ילד בן 19 שעומד בשער. לא יכול לקרות. וזו הסיבה שמכבי תל אביב של היום, סיימה מקום 3, לא באמת הייתה פקטור במאבק האליפות, כן הצליחה לעשות גביע בסוף, כי זאת מכבי תל אביב, ולנצח קבוצה יותר טובה ממנה בגמר האלופה, ש... דיברנו על זה שהיא קבוצה יותר טובה, אבל אם מכבי תל אביב רוצה לחזור לימים של אליפות, אליפות, אליפות, ליגת אלופות כל כמה שנים, כל עונה ליגה אירופית, וכל עונה לרוץ ולקחת אליפות ולהיות קבוצה של תארים ודאבל וטרבל ועניינים כמו שהיה 10, 11, 12 שנה אחורה בתקופתנו, זה הדברים שבדיוק מכבי תל אביב צריכה לשנות, ואלה הדברים שמונעים ממנה להיות שם.
1: ואתה יודע, מיץ' גולדר, אם אני מיץ' גולדר וצופה בגמר ואני רואה דור פרץ משחק אתמול, תשמע, הוא לא היה משחק גדול, אבל הוא תקשיב, באיזשהו שלב...
0: קפטן!
1: הייתה תחום... הוא שחק בידי.
0: מתי דיברנו על זה פה?
1: הוא שיחק אתמול
0: מתי דיברנו על זה פה שהוא הדינוזאור האחרון?
1: בול.
0: של התקופה הזאת.
1: בתחילת העונה.
0: אז אתה רואה את זה, אתמול במשחק, ראית אותו בחופשית של קנן?
1: מה, מטורף.
0: כמו חולה נפש.
1: זה קפטן שאתה רוצה.
0: אבל ככה אתה מביא גביע.
1: אבל זה מה שאתה רוצה.
0: אבל ככה אתה מביא גביע. עכשיו, אתה לא יודע גם כמה זה לא דור, באופי שלו.
1: כן.
0: זה לא הוא, אבל מה הוא הבין, דור פרץ, מה הוא הבין? הוא הבין שהיום במכבי תל אביב...
1: זהו, זרקו.
0: אין מי שיעשה את זה אם לא הוא. אז הוא מוציא מעצמו דברים, הוא מוציא מעצמו דברים שזה לא דור בטבעיות שלו, דור בטבעיות שלו בתקופה שלנו, תן לו להיות בשקט,

0: פינה שלו, שהוא יניג ושהוא ישבור את הראש ושהוא יצעק ושהוא זה, כל המפגרים, והיינו מספיק מפגרים, נכון?
1: זה גדולה שלו.
0: אז מה זה גדולה? כל מה שאני אומר זה רק להדיר את דור פרץ, כי אני עוד פעם אומר, הוא היה צריך להוציא מעצמו דברים, אוקיי? שזה לא הדיפלט שלו, אבל הוא יודע אם אני לא אעשה את זה, ואם אני לא אביא את מה שלמדתי מפעם, מאחרים, אף אחד במכבי תל אביב לא עשה את זה היום, ואני גביע היום לא יניף. הוא רצה להניף גביע, כל האמצעים קשרים, אז היית צריך לראות אותו, אני לא יודע אם אתה זוכר את הסיטואציה בביתה חופשית של כנען. הוא צועק להוא, ותעמוד שם, ותעמוד שם, ותעמוד שם, וצועק, ואני יודע כמה זה לא דור. וזה בסוף מה שהביא אותו, להיות, אתה יודע, לא שחקן העונה, כי בסוף שחקן העונה מאלופה.
1: מי שחקן
0: אבל,
1: העונה?
0: אבל, אבל 19 שערים, מלך שערים, מהשמונה, מהשמונה, נכון. בקישור צריך לזכור את זה, נכון. הוא לא כנף ולא חלוץ, נכון. וזה מה שהביא אותו בסוף להניף גביע. הדברים האלה שהוא הוציא מעצמו דברים, שבדיפולט שלו לא קיימים בו, כי הוא הבין שאין ברירה.
1: אני זכרתי איזה ספרינט שלו דקה 85 לאזור של באר שבע, ואתה אומר באיזשהו שלב, יכול להיות שהג'י-פי-אס ישתייש, כי הוא רץ אתמול כמו שהוא לא רץ בחיים שלו.
0: אגב, עניין החוזה, עניין החוזה, דור פרץ מראה יכולות גופניות שלא תואמות אל גיל 31. אז למה, מכבי...
1: אבל אתה אומר, בקופה שלי, גיל 31 זה לפרוש. גיל 31 החדש, זה לא גיל 31 שלכם.
0: לא, לא, לא, לא, לא.
1: זה השתנה.
0: לא, עוד פעם. דור פרץ הוא היוצא מן הכלל, לא הפוך.
1: למה?
0: אל תסתכל על דור פרץ שזה הכלל. דור פרץ זה היוצא מן הכלל.
1: אתה יודע שלאב...
0: זה היוצא מן הכלל.
1: שרון שרים מועמד לשחקן העונה בהולנד? בגיל שלו? יש שחקנים, הגיל הזה כבר לא משחק תפקיד. בסדר, אבל הגיל כבר לא משחק תפקיד. צריך לזכור את זה.
0: תגיד, ערן זהבי הגדול. אוקיי. שהוא לא נשאר במכבי תל אביב, והוא הביא אליפות לבד בעונתו האחרונה. לבד. עדיין, מבחינת הסגנון משחק שלו, הוא לא ערן זהבי של גיל 27-8. למה לזטיץ' לא התחבר אליו? כביכול, כן, במרכאות, הגאון כדורגל, למה הוא לא התחבר אליו? כי הוא לא לוחץ כמו פעם, והוא לא... אתה מבין? אבל עדיין, אתה מכיל את הדברים האלה, למה? כי זה בן אדם שבכל חמישה משחקים שעולה מגרש, שווה לך 7-8 גולים. אז אתה מכיל את הדברים האלה. אבל דור פרץ, גם זה לא תקף לגביו. הוא בגיל 31, במצב גופני הכי טוב במכבי תל אביב.
1: באמת.
0: אז למה תעודת זהות צריך כתפקיד, והוא לא קיבל את החוזה שמגיע לו כבר בינואר, פברואר? זה צריך לשאול את מי שלוקח החלטות במכבי תל אביב, ואולי בגלל זה מכבי תל אביב לא תחרותית כמו שהייתה אמורה להיות, וצריכה להיות ורוצה להיות.
1: כן ולא, ורל המשאיר?
0: משאיר אותו, חד משמעית.
1: משאיר.
0: חד משמעית, שחקן ברמה. משאיר אותו. אבל העונה הבאה, היא צריכה להיות עונה שמבינים שהוא שחקן, שצריך לקבל את הביטחון, לבוא להגיד לו, אדוני, אתה כנף שמאל. אבל אתה שחקן מצוין, באמת ורל השחקן מצוין. הוא חזק ברגליים שלו אחד על אחד, יש לו יציאה מהמקום. גם אם הוא לא נותן גולים, הוא מטריד.
1: מפוזר, אבל הוא מפוזר.
0: הוא מטריד את ההגנות.
1: אבל יכול להיות שהוא גם טוב בגלל שיש לו מגן טוב לידו. תשמע, זה קו שמאל מפחיד.
0: לא, לא, לא, לא, לא. זה דווקא, כבודו במקומו מונח של רוי רביבו, אבל זה דווקא קרדיט שאני נותן לוורלה. וורלה למעט זה ש... יחס דקות למספרים לא טוב, זה בינגו של כנף, שלא תיתה. בינגו של כנף. בינגו, וגם הוא צעיר, אבל צריך לבוא אליו להגיד לו, בעונה הבאה, אדוני, קו שמאל, כנף שמאל שלך, פרנסה. אתה שחקן טוב, אתה עושה אחד על אחד, אתה מטריד הגנות, אתה רץ לעומק, אבל אנחנו רוצים לראות אותך בהילוך של השערים, של השליש האחרון של העונה, אנחנו רוצים לראות אותך כל העונה. כי בסוף, שחקן התקפה, על זה אתה נמדד. ומכבי תל אביב לא הייתה באמת... פקטור במאבק האליפות, כי כל הגולים שלה הגיעו מהמרכז. עם כל הכבוד לאבו פרחי ולמדמון ולסייטי ולברלה ולדוידה, כמה גולים הם קיבלו מההתקפה שלהם העונה?
1: אז אבו פרחי אחלה לסגל, דוידה אחלה לסגל, מכבי תל אביב צריכה שחקנים הרבה,
0: אגב, זה תקף גם על אבו פרחי.
1: הרבה יותר טובים.
0: זה תקף גם על אבו פרחי.
1: אבו פרחי
0: עונה ראשונה שלו, עושה עונה טובה. גם הוא צריך בעונה הבאה לקבל את ההזדמנות, אבל גם אבו פרחי צריך לתת יותר מספרים למכבי תל אביב. מה שיאמר לזכותו של אבו פרחי, לגבי המספרים, זה שאני לא יכול להגיד על ורלה, זה שהוא מאוד מאוד טים פלייר. הוא מאוד מאוד אחראי על ה... לא אגיד אחראי, אבל יש לו המון המון תרומה לזה, שעידו שחר ודור פרץ נתנו כל כך הרבה שערים. כי הוא כל הזמן, הוא לא חלוץ סטטי. כל הזמן חלוץ שיוצא מהקו הגנה ומוציא איתו בלמים, ואז יוצר בור לדור פרץ ולעידו שחר, להגיע מהקו השני ולעשות מספרים, וגם זה חלוץ שכל הזמן יוצא לקווים. והוא מאוד מאוד עזר למכבי תל אביב. אבל בסוף, אתה התשע שלי? אני רוצה מספרים.
1: אמרתי לך בשבוע שעבר, א' ב' של ג' ד' לא קובעים חגיגות אליפות יום אחרי גמר גביע? אמרתי או לא אמרתי? מנחוס, עזוב, אל תגידי.
0: בדיעבד אתה צודק, לנו זה עבד, מה?
1: זה היגיון...
0: לנו זה עבד, בשש-שתיים. לנו זה עבד.
1: זה היגיון שלא יודעים דבילים, אני סתם צוחק, אז הפועל באר שבע סוגרת, צריך להגיד, עם כל העצבים של קושי בסיום...
0: אני גם אשאל לך שאלה, רצית שהם יחגגו לפני ה...
1: בטח.
0: אי אפשר. איך אפשר? בוא תגיד לי, איך אתה עושה... אתה יודע מה זה חגיגות אליפות? חגיגות אליפות זה ללכת לישון 5-6 בבוקר?

0: בוא נגיד, שאתה לא עובר בדיקת ינשוף. זה בשבת ראשון רצית לעשות שבשלישי יש לך גמר גביע? גם לא ריאלי.
1: פעם בחיי הייתי בחגיגות אליפות מאחורי הקלעים, ינשוף זה הבעיה האחרונה. האחרונה. עכשיו, אז הפועל יושב, תחגוג עם את האליפות, אליפות עצומה, צריך להגיד את זה קצת, הרעיון שקוז'ו נראה כאילו ברשב, קצת כאילו, שטיפה הרס לה, לא הרס לה, עונה מפחידה.
0: אפשר להרוס לה, אפשר להרוס לה.
1: אני חושב שאין קבוצה, אלופה, שהוציאה יותר מהסגל שלה, זאת אומרת, זה 190% מהכישרון שלה.
0: מקסום של הסגל, לא ב-100, ב-150%.
1: ב-200%, באמת, הוא בנה מכונה משומנת שעובדת, גם אתמול, אתה ראית את הסכמטיות ואת העוצמות של הפועל באר שבע, שזה באמת יוצא דופן. אני כן חושב מבחינת, וצריך להגיד, מי שלא שמע, מי שלא יודע, קוז'וך נשאר בהפועל באר שבע, כל הקשקושים, מכבי חיפה, הולך לבית, לא הולך לשום מקום, קוז'וך לא היה מועמד לשום מקום, קוז'וך היה צריך להישאר בהפועל באר שבע, טוב שהוא נשאר, טל בן חיים שניהל אותו מסע ומתן בשבוע שעבר, סידר לו גם את המשכורת שהוא רצה, אז הכל בסדר, קוז'וך נשאר, וקוז'וך הולך למוקדמות ליגת אלופות, צריך לזכור.
0: איזה קוז'וך נשאר? יש הודעה של הפועל באר שבע?
1: הודעה של הפועל באר שבע, שנתיים.
0: שפול לאלונה.
1: כמה אתה גוזר?
0: אני?
1: כן.
0: נותן, תקשר עכשיו לרן, תקשר לאדרת, נראה עם כל מה שעשיתי עונה בתקשורת. נראה, פחות לא אזרקו אחוז שתיים, אני קורא אותו.
1: לא, קרות, ברור.
0: זוב, עזוב, בזכות ולא בחסד, ולא צריך לטל בן חיים, ולא צריך אף אחד. מה שעשה בהפועל באר שבע, העונה, אני אמרתי, ואני אומר את זה גם עכשיו, מה שהיא נתנה לו, הגיע לו יותר. איך, אני בלי לדעת מה היא נתנה לו.
1: יפה.
0: הגיע לו, הרוויח בזכות ולא בחסד.
1: יש שם שלוש ספרות. יש שם שלוש ספרות.
0: אוי ואבוי אם לא, אוי ואבוי אם לא.
1: אז הוא נשאר, וטוב שהוא נשאר, והפועל באר שבע באמת, הוא בנה מכונה משומנת, מיומנת, חזקה, וראית את זה אתמול, סגל לא מבריק, לא גדול, אבל באמת, זה אליפות של מאמן, דיברנו על זה, והיא תחרוק את האליפות ובצדק, וצריך להצדיע לה גם עם כל ההפסד שלה בגמר הגביע. אבל שאלתי את עצמי, אתה יודע, אחרי הגמר הזה, מה הפועל באר שבע צריכה לעשות בשביל שלעשות עונה יותר טובה בעונה הבאה? עונה יותר טובה בעונה הבאה זה קודם כל חד משמעית שלב בתים אירופי. צריך להגיד למי שלא יודע, באר שבע משחקת מוקדמות אלופות, היא צריכה לעבור סיבוב אחד, או במוקדמות אלופות, או במוקדמות ליגה אירופית, או במוקדמות קונפרנס בשביל להיות שלב בתים. והפועל באר שבע, מה שחסר לה, זה באמת לעשות את האפגריד הזה ולעשות שלב בתים אירופי, והיא צריכה לעשות שלב בתים אירופי, אז אני מאחל לה מכל הלב. ודבר שני, אני חושב שאלת את זה ממה באר שבע צריכה, אבל אני לא יודע אם אתה תחבר לזה, אבל אני חושב שבאר שבע, רן שולט בכל פס של הקבוצה. בכל מהלך, בכל לחץ, בכל דריבל, בכל עקיפה, בהכל. יכול להיות שרן בעונה הבאה צריך שחקנים שהוא קצת לא יכול לשלוט בהם. שקצת שבאר שבע תקועה...
0: כמה עונה יש לו כאלה?
1: לא הרבה.
0: לא הרבה, לא הרבה, לא הרבה, אבל...
1: הרקינגס, ונטורה, אליאל, זה שחקנים שלא, פאר אקסלנס, אני מחפש בעונה הבאה, בפועל באר שבע,
0: למה, קינגס עכשיו הוא שולט בו ב...
1: מרגיש שכל פס של קינגס זה פס של רן.
0: לא נכון, אוף דה בול, כן, נגד הכדור, אני מסכים איתך. נגד הכדור, קינגס וונטורה ואליל פרץ ואין שמות, וכולם לוחצים וכולם עובדים בדיוק כמו שרן רוצה. אבל עם הכדור לא. עם הכדור קינגס עושה דברים שרן גם לא מגביל אותו.
1: נגעת בנקודה.
0: וגם הוא יכול לנסות להגביל אותו, הוא לא יצליח.
1: נגעת בנקודה. אוף דה בול באר שבע 100 מ-100. עם הכדור, זה מה שבאר שבע צריכה לשפר.
0: ברור שבאפול באר שבע, אם אפול באר שבע רוצה ליצור שושלת, אם היא רוצה ליצור שושלת, אז אני לא יודע, עוד פעם, אם גנח זה מספיק, עם הכמות שערים
1: בשביל שלו. תגיד, לא מספיק.
0: אני לא יודע אם עבורו מזה, אני לא יודע אם עבורו מזה מספיק.
1: הנה, כנף הרכב בבאר שבע צריך לעשות.
0: אתה אומר על דן ביטון, שעוד פעם אנחנו אומרים,
1: רפואה שלמה
0: ובריאות איתנה. דן ביטון, אם הוא חוזר והוא הכנף ימין שלך, אז אתה אומר, זה שחקן לשושלת, זה שחקן לנסות לרוץ לצ'מפיונס, לא נצליח ניפול לאירופית. אתה יודע למה רן קוז'וק זה גאון? כי רן קוז'וק עשה אליפות העונה, ואין לו בלם אחד מפלצת, שזה התפקיד הכי חשוב בקבוצת כדורגל. אחד אין לו. כל הכבוד לבלוריאן, זה לא מפלצת, זה לא ויתור של השושלת ההיא, אוקיי? זה לא קרלוס גרסיה של השושלת ההיא, זה לא איתן טיבי של השושלת ההיא, וזה גם לא פלניץ' וזה לא סק. אתה יורד לסוף דעתי, נכון? ובטח שלא דיופ.
1: זה הגדולה של רן.
0: זה הגדולה של רן. אז אם הוא רוצה באמת ליצור שושלת, הוא צריך להביא גם שחקנים למעלה.
1: תזכיר, בלוריאן הולך.
0: אני יודע, אני יודע. הפועל באר שבע תחיה, היא תסתדר.
1: גם אוקיי? בלטקסה אולי הולך.
0: לא יודע, אני לא יודע להגיד. אבל עוד פעם, בסוף רן, עם זה שהוא רוצה ליצור שושלת, הוא רוצה לרוץ, לנסות להגיע לצ'מפיונס, יהיה לו קשה עד בלתי אפשרי. אבל...
1: לא, אבל אמרתי לך, שלב בתים אירופי, זה מה ש...
0: שלב בתים אירופי יש לו בכיס.
1: קונפרנס מושלם.
0: יש לו בכיס.
1: הוא צריך לעבור סיבוב.
0: בדיוק.
1: קונפרנס... גם בלי בית, צריך להגיד, אנחנו לא נערך בבית.
0: קונפרנס יש לו בכיס, גם בלי בית.
1: חייב להיות.
0: אבל אני לא אוהב את ההגדרה הזאת, שלב בתים יש לו, אתה יודע, יש לו. כי להגיע לקונפרנס, או להגיע לליגת אלופות אירופית, אתה לא יכול לשים את זה באותו... קונפרנס

0: זה יופי של מפעל, זה סוג של גביע טוטו, בסדר?
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
0: תגיד, אלופה שלי, אלופה שלי במדינה שלי עושה קונפרנס ואתה מרוצה מזה?
1: קונפרנס ליג זה מפעל
0: שבנוי,
1: רגע, זה בנוי למידות.
0: אני בא להגיד לך, אני יכול להגיד לך משהו?
1: נו.
0: אני הייתי בכל המידות.

0: שם לבית.
1: גם בעולם בלי בית.
2: אני חושב, אתה מזלזל במפעל טוב.
1: לא, אני לא יכול לזלזל. מי אני שאני אזלזל?
2: אבל זה מפעל למידותינו, טל. אתה אומר,
1: אני חושב שהמינימום שלנו זה שהאלופה שלנו תהיה באירופית.
2: אתה ראית מה קרה למכבי באירופית השנה.
1: אין בעיה, אבל הם היו. אין בעיה, אבל הם היו. האלופה שלנו להיות בקונפרנס, בעיניי, זה לא מספיק טוב. זה לא מספיק טוב.
2: אני חושב שזה אחלה מפעל בשבילנו. עוד פעם, הכדורגל שלנו.
1: למחזיקת גביה, לקבוצה שסיימה מקום 2, 3, 4, לקבוצה שלקחה אליפות, המינימום שלנו, אני חושב, צריך, עזוב, לא עכשיו ספציפית הפועל באר שבע. אם זאת הפועל באר שבע, אם זאת מכבי חיפה, אם זאת בית"ר ירושלים, או אם זאת מכבי תל אביב, או אם זאת הפועל תל אביב. כל קבוצה שלנו שזוכה באליפות, אני חושב שהמינימום שלנו, של השאיפה, זה שהאלופה שלנו תהיה בליגה האירופית. אלופה שלנו בקונפרנס, זה לא זה.
2: הדרך של הפועל באר שבע לעשות שלב בתים באירופית, ואז שלב בתים בליגת אלופות בבוא היום,
1: ברור שזה עדיף מכלום.
2: לא, זה בדרך הזאת, כי באר שבע נכשלה פעם אחר פעם אחר פעם באירופה, צריך לזכור את זה. והדרך של, עוד פעם, אני לא משיתי, אני מאחל להיות בשלב בתים של, בשלב הליגה של ליגת אלופות, זה כנראה לא יקרה, כי אי אפשר לעלות. אני מאחל להיות באירופית, יהיה לה מאוד קשה, אבל עדיין צריך לזכור, שלב בתים אירופי זה מטרה שבאר שבע צריכה לשים במטרה הראשונה. המטרה השנייה, כמו שאמרת, לראות איך היא מצליחה לשמור מקסימום, כי קנגווה זה סימן שאלה, וונטורה סימן שאלה. ובאמת, אני לא יודע על מי רן יכול לסמוך בשביל שייצר לו את השושלת. זאת אומרת, זה פעם ראשונה, אחרי הרבה מאוד שנים שיש אלופה, שאתה לא יודע אם היא תוכל להחזיק את האליפות בעונה הבאה.
1: קודם כל, זה מאוד מאוד תלוי בשני שחקנים. אפילו שלושה, אני לא אגיד שניים, אני מכניס את אליאל פרץ פנימה. חד משמעית.
2: נשאר.
1: אליאל, קנגווה. וונטורה, אם הוא מצליח לשמור על האמצע הזה, קודם כל יש לו את האבן יסוד הכי חשובה.
2: נכון.
1: אוקיי, יש לו את האבן יסוד הכי חשובה, זאת האבן יסוד גם שהביאה לו את האליפות השנה, צריך להגיד. אם הוא מצליח לשמור על שלושת אלה, מפה אני סומך על רן ואני סומך על כפיר וולפסון, אוקיי? ועל...
2: דבר איתה כפיר וולפסון, רציתי לשאול לך שבוע שעבר. צריך להגיד, זה שם שאנחנו לא מכירים.
1: אני אתן לך שתי שמות ואני אבוא ואגיד לך איך שתי השמות האלה שינו לי לטל בן חיים את החשיבה. אחת האמת, שינו לי את החשיבה.
2: תספר לי עליהם קצת. התפקיד שלו זה סקאוט ראשי, נכון, בפועל באר שבע?
1: יש, כן. יש את כפיר וולסון, שעבדתי איתו ביחד עם רן, שהייתי במכבי פתח תקווה, שפרשתי ונהייתי מנהל מקצועי, ויש את שחר ספיר, זה עוד בחור, שעבד גם עם רן ואלמוג כהן במכבי נתניה, ואני הבאתי אותו למכבי פתח תקווה בתור אנליסט ראשי, סוג של אנליסט ראשי, וגם סקאוט במכבי פתח תקווה. שני הבחורים האלה שינו לי את החשיבה על מה אני חשבתי על כדורגל. אני חשבתי שמי שלא שחק את המשחק, מי שלא היה על הדשא. ובוא, אתם שניהם, תסתכל עליהם, אוקיי, מוחות כדורגל מהשורה הראשונה. אתה מסתכל עליהם, הם לא נראים לך כמו אנשים ששחקו כדורגל, אוקיי? אני הייתי בגישה, מי שלא שחק את המשחק, לא יכול לדבר איתי על כדורגל בכלל. אתה מבין? אתה יורד לסוף דעתי? שני הבחורים האלה, אני יושב רואה את המשחק, יורדים במחצית, ואני יושב ורואה את המשחק איתם מאותה זווית. אנחנו רואים את המשחק מאותה זווית בדיוק, ורואים את אותם דברים. הם רואים דברים שאני לא ראיתי. ואני שחקתי כדורגל הרבה שנים. והייתי שחקן לא רע. אוקיי? הם שינו לי את החשיבה. כי פעם, באמת הייתי במיינדסט כזה, שמי שלא שיחק כדורגל, הוא לא באמת יכול עכשיו לבוא ולראות משחק ולהגיד לי, הוא היה צריך לעשות ככה, והוא היה צריך לעשות ככה, ולמה, ואנחנו צריכים לשחק ככה וככה, כי פה יש חור, ופה הם משחקים ככה, ופה הם לא לוחצים טוב, וזאת הדרך לשבור את המשחק לחץ שלהם, וזאת הדרך לתקוף מהאגף הזה ולא מהאגף הזה. הייתי ב... היה לי מיינדסט מאוד מתנשא כזה. לא מתבייש להגיד.
2: מי אתם בכלל?
1: זה יפה לראות מלמעלה, לא שחקתם את המשחק, אין לכם מושג.
2: לכו צחקוסוני.
1: אלה שינו לי את החשיבה, שני הבחורים האלה. ואת האמת, עבדתי גם עם כפיר בתקופה עם רן במכבי פתח תקווה, ואחר כך גם עם שחר. הם רואים דברים שאני לוקח לי יותר זמן לראות, אם אני רואה אותם בכלל. אוקיי? אז אני הבנתי שבכדורגל של היום, ועוד פעם לא חשבתי ככה כשחקן, וגם לא בהתחלה שלי כשפרשתי, אתה חייב אנשים כאלה ש... שכן, הם לא שחקו כדורגל, והם לא יודעים מה זה להיות על הדשא, אבל הם רואים דברים שאתה יודע, ממה שהם למדו, או מזה שיש להם את זה פשוט, הם רואים דברים שאנשי מקצוע שבאמת שיחקו, לא רואים. ויכול להיות שזאת הסיבה גם, שרוב השחקנים הגדולים גם לא נהיו מאמנים טובים.
2: גדולים.
1: אתה מבין? כי יכול להיות שזה ככה עובד, אני לא יודע, אוקיי? כי...
2: רן, המגן אפור בינוני.
1: אפור אכבר. ברק בחר, אפור פיג'אמה. בסדר, ונהיו מאמנים גדולים. חד משמעית, אני באמת אומר, אוקיי, יש לך גם דוגמאות אחרות, כמו ברדה, שהשחקן ענק, והוא גם מאמן ענק, הוא גם מאמן טוב.
2: עומר פרץ, קריירה מפוספסת לגמרי.
1: עומר פרץ, כן, קריירה הזה, ובסוף מאמן, עוד פעם אני אומר, כפיר וולסון, עבדתי איתו, והוא איש מקצוע בחסד. עזוב שרן זה מטורף, כן? רן יש לו את כפיר, הוא רוב האספות שלו רוצה לעשות בעצמו, כן? אוקיי? הוא רוצה, הוא לחתוך את הקטעים, והוא...

0: הוא זה והוא עושה אספות לשחקנים, הוא מוציא אותך מדעתך.
1: כן, אוכל את הראש?
0: וואו, הוא עושה אותך אספה, אספת הגנה שעה, אחרי אימון. שחקנים הראש שלהם אחרי משחק כבר, אחרי אימון, הראש שלך כבר
1: בארוחת
0: צהריים ובשנץ. מושיב אותם שעה, אוקיי? ומביא אותם למצב של מחר באימון, אל תעשו את מה שהבנתם פה באספה הזאת, גם מחר יהיה לכם את האספה הזאת. אתה מבין? זה מה שעושה אותו כזה מיוחד. אבל מה שרציתי להגיד, ואני אסכם את זה ואסגור את זה, יש אנשי מקצוע שלא שיחקו כדורגל, והם כוכבים של המשחק בחסד, לא מהמגרש, מבחוץ. וכפיר מאוד מאוד עוזר לרן גם באנליזה, ובאיך שהוא מכין את הקבוצה למשחק, אבל הוא עוזר מאוד לרן גם בסקאוטינג ובלהביא שחקנים. ואני בטוח שהצוות הזה, אלונה עשה את המהלך הכי טוב שיכולה לעשות, להשאיר את הצוות הזה בהפועל באר שבע, ואני בטוח שיעשו הכל מקסימום מבחינת חוזה, מבחינת הצעות זה כבר לא הם, לנסות להשאיר כוכבים כמו ונטורה, כמו קנגווה, אבל השחקנים שולחים להגיע להפועל באר שבע בעונות הקרובות. בוא נגיד, אוהדי הפועל באר שבע, תהיו רגועים, יש אנשים שאמונים על להביא שחקנים להפועל באר שבע, וזה אנשים שיודעים מה הם עושים.
1: אז זה הגמר הגביע, אבל היינו בהם, ושמים כרגע, ונגמרה עונה, תכלס נגמרה לנו עונה, אז אנחנו רוצים לפגרה, אבל כאלה לפגרה בכדורגל הישראלי, היא יותר סוערת מאשר מה שקורה בליגה עצמה, ומה שהיה בימים האחרונים סביב הנושא של המאמנים, אצל הגדולות, באמת היה טרלול מוחלט, אז בסופו של דבר קוז'וך נשאר בהפועל באר שבע, וברק בחר נשאר במכבי חיפה, ואני רוצה לדבר על ברק בחר, כל מה שהיה בימים האחרונים במכבי חיפה. ואני נשגב מבינתי.
0: חייב להגיד את האמת, בחיים לא חשבתי שבסוף זה מה שיהיה הסנריו.
1: גם אני לא.
0: שברק יצחק ישר בביתר, ברק בחר ישר בחיפה, ורן קוז'וק ישר באפול בר שבע.
1: אני בעיקר לא אמנתי
0: בחיים לא הייתי בטוח שיהיה פה, לא, שיהיה, מה זה כיסאות מתחלפים?
1: אתה יודע מי המנהל של האירוע הזה?
0: דודו.
1: דודו, דודו. מומחה, הוא מומחה של המשחק. אבל הסיפור של ברק בחר, הוא מוציא אותי מדעתי. תשמע, אין לנו ויכוח שברק בחר נכשל העונה, ונכשל בעונה שעברה. אין לנו ויכוח.
0: אין ויכוח.
1: אבל צריך לזכור משהו בכל היחס לברק בחר. ברק בחר עשה דברים במכבי חיפה, שאלה שמחליטים על העתיד שלו לא עשו במכבי חיפה. ברק בחר הביא את מכבי חיפה לפסגות, להיות שם דבר בכדורגל האירופי, בניגוד לאלה שמנהלים את מכבי חיפה. ברק בחר הכניס כספים למכבי חיפה בעשרות מיליוני יורו, בניגוד לאלה שמחליטים על העתיד של מכבי חיפה. אז אני חושב שהגיע הזמן שגם ברק בחר יקבל ממכבי חיפה, מועדון שהוא שם על המפה, אחרי עשור שחון לחלוטין, יקבל הרבה יותר רספקט מאשר הטרלול הפרוגרסיבי שרץ מסביב, וכל מה שעשו לו בימים האחרונים. כי בוא, אני עובד מול מכבי חיפה כבר, בתקשורת, 20 שנה. שיש ידיעה אחת שטיפה מרגיזה אותם, הטלפונים מתפוצצים, הם דופקים פה על הדלתות וצועקים על כל העולם. היה שקט מוחלט בימים האחרונים, בכל הקטע של יישאר, לא יישאר. הגיע הזמן רק שמי שמנהל את הצד המקצועי, ואני אגיד, ליאור רפאלוב גם מנהל המקצועי, ואיציק עובדיה המנכ״ל, ייתנו לברק בחר קצת יותר כבוד. אתם לא רוצים אותו, תיפרדו ממנו, תלחצו לו את היד, תאכלו לו בהצלחה מכל הלב, תעשו לו טקס יפה. הגיע הזמן, אחרי שזרקתם אותו, אחרי הדריבי בשנה שעברה, אחרי הטרלול שהעברתם אותו בימים האחרונים, אם מכבי חיפה רוצה להחלים מהניהול הכושל שלה בשנה, שנתיים, שלוש האחרונים, זו לא דרך.
0: אז אני אגיד לך שני דברים. אני אגיד לך, מצד אחד, אני מסכים עם כל מה שאמרת. מצד שני, אין סנטימנטים בכדורגל, אבו. זה מאוד, אתה זוכר איך התחלנו את הפוד?
1: יחס.
0: לא, עם ההתייפיפות על הגמר גביע?
1: אני לא מתייפיפות.
0: אז זה גם באיזשהו מקום מתייפיפות.
1: למה?
0: כי מי זוכר לך? מי זוכר לך? אני אשאל אותך שאלה.
1: לפני שלוש שנים הוא ניצח פה את יובנטוס, לא מגיע לו יותר.
0: מי זכר לי, אוקיי, אני אקח אותך לדוגמה אישית שלי, מי זכר לי שבגיל 27 וחצי, הייתה לה יצאה 5 מיליון יורו מקלאב רוז', לא טריוויאלי לגיל 27 וחצי, בטח לא לשחקן התקפה, וג'ורדי אמר לי, אתה לא הולך. מישהו זכר לי את זה 3.5 שנים אחר כך, שאמרו לי, שחזרתי מספרטה פראג, חלש במום, אחרי שנתיים שלא שחקתי כדורגל כי הייתי פצוע, מישהו זכר לי את זה שאמרו לי, יש לך הצעה של חוזה לעונה פלוס עונה, סכומים לא באזור, ותייקי תורליבית.
1: אז אני אענה לך, מה קרה בשלוש שנים האלה שלא הייתה מכבי תל אביב? מכבי תל אביב שיחה להיות מכבי תל אביב, לטוב ולרע.
0: לא, שנה אחת הייתה לא טובה, ואז אחר כך היו שנתיים של אליפות. אני לא חושב שזה קשור, אני חושב שאתה חזק, כמו שאתה חזק, מאמן, בוא לא נקרא לזה במשחק האחרון שלך, נקרא לזה בעונה האחרונה שלך. מה היה? מה היה לפני שלוש עונות, לפני ארבע עונות? לא רלוונטי, אבו. זה לא רלוונטי. ברק בחר מסכים איתך על כל מה שאמרת. מסכים איתך שהוא שם את מכבי חיפה על המפה אחרי עשור שחרון. מסכים איתך שמגיע לו הרבה יותר קרדיט ממה שהוא מקבל. מסכים איתך על כל מה שאמרת. ועדיין, הוא אחרי שנתיים לא טובות, לא רלוונטי.
1: אין בעיה.
0: לא רלוונטי.

0: לא אומר, אני לא אומר שככה זה צריך להיות, אני אומר שהלכה למעשה זו המציאות בכדורגל.
1: איך?
0: זו המציאות. וזו התייפייפות לחשוב שבגלל שמה שהוא עשה ומה שכל מה שאנחנו מסכימים עליו, אז עכשיו יתייחסו אליו אחרת, אחרי שנתיים לא טובות.
1: לא מעיד השיר בגלל שאתה גרוע. אתה לא רוצה אותו? תיפרד ממנו.
0: בזה אני איתך.
1: אתה לא רוצה?
0: בזה אני איתך.
1: תחס היד, תעשה לו את הכסף. עם כל הכבוד, הניהול המקצועי כרגע במכבי חיפה.
0: בזה אני איתך, אבל מכבי חיפה, לא רק ניהול מקצועי, בכלל ניהול באופן כללי, מכבי חיפה מנוהלת לא טוב. אם הייתה מנוהלת טוב, אז מועדון של 120 מיליון לא היה מגיע למצב שהוא לא רלוונטי בפלייאוף, שהוא לא קרוב בכלל למקום באירופה, שהוא אף בחצי גמר גביע. ברור ש...
1: אתה חושב שהם מבינים?
0: יש תוצאות לניהול הלא טוב הזה.
1: כי אתה אומר לעצמך, באמת, ליאור רפאלוב, אני הרצתי אותו כשחקן. מעריץ אותו.
0: אין קשר.
1: היה כוכב של המשחק.
0: אפשר להגיד לך משהו, ליאור?
1: האם יש לו את הכלים להיות מנהל מקצועי מוצלח? אני לא יודע.
0: בוא נגיד לך, דיברת על ניהול מקצועי, ואני גם אמרתי ניהול באופן כללי לא טוב. אוקיי. אתה יודע מה הטעות הכי גדולה של מכבי חיפה בעונה שעברה? מה אתם מפרישים את ליאור? כשחקן? עזוב עכשיו, ניהול מקצועי, עונה לא טובה, עונה קטסטרופה אפילו, בוא נקרא לזה, אוקיי? עונה ראשונה שלו בתפקיד, אני לא חושב שאחרי עונה ראשונה צריך להזיז אותו הצידה ולהגיד לו, לך הביתה. כי בסוף זאת עונה ראשונה שלו. לא, לא. אבל אני אומר, מה היה דחוף? מה היה דחוף? לשלוח את גל אלברמן הביתה. אחרי שגל אלברמן היה מהאדריכלים, אתה איתי? אתה מסכים איתי?
1: מסכים.
0: מהאדריכלים של השושלת האחרונה של מכבי חיפה, 3 אליפויות פלוס ליגת אלופות. גל אלברמן היה מהאדריכלים. מה דחוף היה לשלוח את גל אלברמן הביתה, אחרי הדרבי הזה שהם הפסידו, אוקיי?
1: זה היה ניהול המקצועי. שנייה,
0: ולהפריש את ליאור, ליאור העונה עם שחק, אחרי ש... איך ליאור נראה מקצועית על המגרש בעונה שעברה?
1: כוכב.
0: ליאור העונה עם שחק, הכי טוב מכבי חיפה בהתקפה. אז מה היה דחוף לצאת למהלך הזה? למה? בדיוק כמו דור פרץ, למה? כי הוא בן 38 היה?
1: כן.
0: אז,
1: כן.
0: אז, אז אוקיי. כן. אז, אז, אז, אז הטעות, אז, אז הניהול המקצועי והניהול באופן כללי, הכושל של מכבי חיפה העונה, של לקחת מועדון של 120 מיליון שקל תקציב, ולהגיע למצב שאתה לא רלוונטי בכלל בפלייאוף, אתה לא קרוב בכלל למקום באירופה, ואתה מודח בחצי גמר גביע, ואתה לא עושה תואר ולא כלום, זה התחיל מההחלטה הטיפשית הזאת, להפריש את ליאור ולשלוח את גל אלברמן הביתה, העונה שעברה. מכמה סיבות, גם כי ליאור מצוין על המגרש, למה להפריש אותו, וגם כי גל אלברמן יש לך מנהל מקצועי מצוין, מה דחוף עכשיו לשלוח אותו הביתה בשביל להכניס את ליאור לתפקיד? תעשו את זה, מתי תעשו את זה? שליאור כבר לא טוב על הדשא. אוקיי, ליאור כבר לא טוב על הדשא, עונות לא טובות במכבי חיפה, תודה רבה גל אלברמן, בוא עושים שינוי, שמים את ליאור. הגיוני, אבל ליאור כל כך טוב על הדשא, מה היה דחוף לצאת למהלך הטיפשי הזה?
1: ואני חושב שליאור צריך בעיקר עזרה. והאם מנכ״ל המועדון עוזר לו, איציק עובדיה, אם איציק עובדיה עוזר לו, אני כרגע, עוד פעם, אני לא עכשיו יבוא ויגיד הם הרסו את מכבי חיפה, אבל אני אומר שאני לא יודע אם יכולים לתקן את מכבי חיפה, כי כרגע
0: הקרע... הרסו זה כותרת גדולה מדי, אבל אפשר להגיד, שהעונה, הניהול במכבי חיפה היה לא טוב, ואנחנו מפרגנים להם.
1: יפה, עכשיו אתה מסתכל, מנסה להשוות ביניהם לבין הפועל באר שבע ומכבי תל אביב, אני אקח מכבי של ג'ורדי, בסדר? ג'ורדי הגדולה שלו, עוד פעם, קטונתי להגיד לך מי זה ג'ורדי, אבל ג'ורדי הגדולה שלו היה כל הזמן להביא את איש המקצוע של העתיד. מה זה איש המקצוע של העתיד? לקחת את אוסקר גרסיה בלי ניסיון לשים אותו מאמן, לקחת את פאולו סוזה מהונגריה לשים אותו מאמן, לקחת את פאקו איסטרן, איך אמרו לו, מאמן הכושר ממקסיקו ולשים אותו מאמן, כמו שאלונה ידע לקחת את ברק בחר, המאמן הצעיר מקירת שמונה, לשים אותו מאמן, לקחת את רן קוז'ו, שעשה פלייאוף תחתון מכבי פתח תקווה, לשים אותו מאמן. הגדולה של אלונה והגדולה של ג'ורדי בזמנו להביא את אנשי המחר. מכבי חיפה כבר יותר מדי זמן מביאים את אנשי האתמול. עכשיו, גם אם ברק בחר לא מתאים, אין בעיה. תחשבו איך אתם מביאים, איך אתם מייצרים מערכת שמתקדמת הלאה. וזה הטעות הכי גדולה במכבי חיפה, כי כרגע אני לא רואה את ההחלטה הנכונה שתוביל את הקבוצה הזאת קדימה. עכשיו, ברק נשאר. התחושה שלי, נשאר ברווה צולע.
0: מה זה? מרות.
1: מרות. זה כמו תחשוב, אתה מאמן, לקחו את כל הצוות שלך, שלחו אותו הביתה.
0: מכבי חיפה ברגע שיצא למהלך הזה...
1: אמרו לו, תבנה חדש, תבנה חדש, אנחנו לא רוצים את הצוות שלך. סליחה, אתה מחליט לו מי הצוות? אתם מחליטים לו מי הצוות?
0: אני... מכבי חיפה מסיים את העונה, כמו שהתחילה אותה מבחינת ניהול.
1: והלב שלי יוצא לברק, כי ברק נמצא במשבר אימון רציני מאוד, אחרי שנתיים, ותוסיף את הכוכב. כואב הלב, אנחנו יודעים שהוא איש מקצוע מהטופ של הטופ של הטופ של הטופ של הטופ. אני קיוויתי בשבילו. לך שנה בחופש, תנקה את עצמך, תחזור חדש, כי הוא, כמו שקשטן הגדול נכשל, וכמו שרוני נכשל, כולם נכשלים.
0: הוא לא הצליח לנצח.
1: התחושה...
0: אבל אני חושב שברק בחר בסיטואציה הזאת...
1: השידוך הזה מאמלל אותו, וזה הלב שלי יוצא לה, ואני מקווה שאני טועה, ואני מקווה שיוכל לבנות כברת חדשה, ואני מקווה שיוכל לתקן את מכבי חיפה. אני בעיקר מקווה שהם יזוזו ויתנו לו לעשות את זה, כי כרגע איך שזה עובד, זה לא יכול לעבוד.
0: מסכים איתך כל מה שאמרת, ומכבי חיפה מסיימת את ה... עונה שלה, ניהולית, ניהולית, ניהולית מקצועית, לא משנה איך אתה קורא לזה, מסיימת אותה רע, כמו שהתחילה אותה. ומה שנקרא, זה לא מבשר טובות לבאות, למכבי חיפה בעונה הבאה, כי גם תיקח את זה, את הניהול הלא טוב הזה, ואת כל הניהול סיטואציה הלא טוב הזה עכשיו עם ברק בחר, ותוסיף לזה, שאני מסתכל על, הסגל, על השלט של מכבי חיפה, פלוס כמות המושלים שחוזרים, שאתה לא רוצה.
1: תשעה זרים חתומים?
0: תשעה זרים חתומים.
1: זוכרת שואו?
0: לא, תשעה זרים.
1: מגעגע לשואו?
0: שנייה.
1: לסברינה?
0: שואו, סברינה, נאואל, אגבה. יש לך מתוך התשעה זרים האלה שחתומים, אולי ראוי, ראוי וחצי, שני ראויים.
1: חבר ביחד.
0: יפה. אז כל הסיטואציה של הניהול של מכבי חיפה, פלוס מצב הסגל שלה, הזרים שחוזרים ואתה לא רוצה מושלים, ואלה שקיימים, וראינו העונה שהם, אלה לא השחקנים להוביל מועדון ענק כמו מכבי חיפה. בוא נגיד, אני לא מקנה לא ביאנקלה, לא באוזימור, לא בליאור, ולא ביציק עובדיה, ולא בברק בחר, לבנות קבוצה הישגית במכבי חיפה, שתרוץ בעונה הבאה על כל התארים, לא רואה את זה קורה בשום קונסטלציה.
1: יפה, אז היה עולים לרגל, שאלו אותי, תגיד, אתם בפגרה? בוא נרגיע. אנחנו לא בפגרה.
0: לא בפגרה.
1: אנחנו ממשיכים.
0: על מה נדבר? אולי לא נדבר על כדורגל קצת.
1: בוא נדבר על כדורסל. נעשה
0: ספיק. לא, כדורסל אני לא מבין, סליחה.
1: אז יפה, אז
0: כדורסל תקרא לקנדיל. הכוכב שהיה פה שבוע שעבר פיצץ לנו את הערוץ.
1: אנחנו לא בפגרה, תהיו רגועים, נכון ששכטר הכוכב נוסע למונדיאל, ויונה הכוכב נוסע למונדיאל, אנחנו נהיה פה מועיינים ועניינים.
0: לא כל הזמן, אל תתלהב.
1: ונערבב, לא, גם
0: אני נמצא בחופשה.
1: גם אני זה באיזה חופש קצר שבוע.
0: אז אני לא קצר, יש לי הרבה.
1: אז אנחנו נהיה פה, נעביר את הקיץ, עד שנתחיל את העונה הבאה, ואני מבחינתי שתתחיל עכשיו, אני סיימתי. הייתה עונה גדולה. אני רוצה להגיד משפט.
0: אתה לא רוצה לנוח קצת?
1: לא נוח.
0: במהלך העונה, מה אני אוהב אצלך?
1: ירודים.
0: במהלך העונה, כל יום אתה בוכה לי, איזה קשה לי, הייתי בטדי, עכשיו יש לי דרבי, עכשיו זה רק נגמרה העונה, אתה כבר רוצה שתתחיל עוד פעם. אז מה אתה?
1: אבולף יותר פולני מזה, לא תוכל למצוא.
0: אין יותר מזה, אין יותר מזה.
1: הייתה עונה 25-26, צריך להגיד.
0: עונה פנטסטית.
1: עונה גדולה, עונה צבעונית. אני רוצה להגיד משפט אחד.
0: הקהל חזר למגרשים, מצדיע בפני כל הקהלים של כל הקבוצות הגדולות בעיקר.
1: אני רוצה להגיד משפט אחד. להיות באצטדיון כדורגל בישראל זו חוויה. תזכרו את זה. אי אפשר להשיג כרטיסים, השירים של האוהדים. אני יכול להגיד לך שמבחינת אווירה, לדעתי, אין, יש את אבים חיים בעלי דרבי חוץ, אז מגיע לך?
0: רגע, אבל ביוד א' אתה זה,
1: אין יוד א' יותר, נגמר יוד א', נפרדנו ביוד א', אז עונת 25-26 נפרדה, ואני רוצה להציע לכל אוהד ואוהד שישב לידי ביציאה, שישב מולי ביציאה, ששר, שכילל את הקבוצה
0: של... כולל אוהדי הפועל.
1: שכולם, אוהדי הפועל, אוהדי מכבי, אוהדי בית"ר, כולם, אוהדי 100 מ-100, הייתה פשוט עונה חווייתית גדולה, בקשה אחת, מכל אלה מסביב. משטרי הבית דין וכל השטויות, אל תהרסו לנו, הכדורגל פה מתקדם קדימה. יאללה, טל, ביי, היה כיף.
0: ביי ביי.
2: חסום והתגלגל. זהו אחד המהלכים הנפוצים והיעילים ביותר בכדורסל, על פי ויקיפדיה. כאשר קבוצה תוקפת והכדור נמצא אצל השחקן שלה, מגיע שחקן אחר מהקבוצה ועושה חסימה, לא גג, בעזרת הגוף לשחקן השומר על מוביל הכדור, וכתוצאה מכך יכול מוביל הכדור לעוקפו. במקביל, השחקן החוסם ממשיך בתנועה לכיוון הסל או למקום נוח לזריקה ומקבל מסירה ממוביל הכדור. בשל הבלבול שמהלך זה יוצר בהגנת היריב, פעמים רבות מקבל השחקן החוסם את הכדור במצב נוח בקרבת הסל או פנוי לזריקה חופשית. המסירה אינה מחייבת המציאות, וייתכן שמוביל הכדור ישתמש בחסימה ככלי עבורו. תרגיל זה מבלבל הרבה הגנות וכמעט בלתי ניתן לעצירה אם הביצוע הוא ברמה גבוהה. קוראים לזה פיק אנד רול.
3: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
4: מסובב על האצבע. גיל ברק, על ליגת הכדורסל הטובה בעולם.
2: אהלן, אהלן, אנחנו עם עוד פודקאסט על הכדור הכתום, וכשאני אומר אנחנו, אני מתכוון למנור בירמן על העריכה וההפקה, יחד איתו נועה הקדוש, ליז חסון. אנחנו נעביר לכם את הדקות הקרובות עם האספקט אולי, הכי פופולרי, הכי נפוץ, הכי מודרני, שמיש על ידי כולם, כולל כולם, כולל כולם, וכשאני אומר אנחנו, אני מתכוון ללילת חסין. האורח שלנו היום, אהלן?
5: אהלן.
2: מה העניינים, קאוץ'?
5: וואלה, כיף.
2: אני גיל ברק איתכם לאיזה 40, 50, 60, 70 דקות, כמה שבירמן ייתן לנו. אז יאללה, אנחנו רצים. בוא נגיד ככה, אם אני ואתה נעשה פיק אנד רול, או בול סקרין, כמו שגם אפשר לקרוא לזה, אני מניח שבדיפולט אתה תוביל את הכדור, ואני אבוא לחסום, לא?
5: בוא נגיד, הפיק אנד רול השמרני כן, אבל היום יש, בכדורסל המודרני יש היום כל כך מגוון של פיק אנד רול, והמשפחה הזו של הפיק אנד רול היא כמו שאתה תיארת בהתחלה, זה יכול להיות פיק אנד רול ופיק אנד פאפ ופיק אנד סלייד וכולי וכולי וכולי. כדורסל היום נבנה כ-

0: כשיטת משחק על המשחק בין שניים של הפיק אנד רול, אבל אבות אבותיו של הפיק אנד רול התחילו בכלל מהתקפות אחרות. ב-1930 היה את הפרינסטון אופנס, שבזמנו עשו בפרינסטון עם פיט קריל, ואחר כך יש את הטריינגל אופנס, ששם גם בהתקפות האלה נכנס הפיק אנד רול, וגם עוד שאנחנו שיחקנו בשמיניות, זה סוג של חסימה לכדור עם הגשת כדור, הנד אוף וכו' וכו'. לאט לאט האבולוציה התפתחה ויצרה את המשחק המדהים הזה שנקרא משחק בין שניים, הפיק אנד רול, שאנחנו היום רואים אותו בכל ענה, בכל ליגה, בכל מקום, בכל כדורסל.
1: יפה, אז אתה כבר נקבת בתאריך 1930, אני שואל מתי זה נהיה מסט, משהו שאי אפשר לשחק כדורסל בלעדיו, הרי היה איזשהו תהליך באיזשהו מקום על הגלובוס, לא יודע אם בארצות הברית או באירופה או בכלל, שבו אמרו, רגע, יהיה לנו פה פיק אנד רול באיזשהו תרגיל, נכון. באיזשהו קונסטלציה, מתי זה קרה?
0: נכון, אז קודם כל הכדורסל, כל השנים עד לפני 30, ב-30 שנה האחרונות, שהמשחק עבר לכיוון הגרדים, המשחק היה משחק של גבוהים, והכדורים היו נכנסים פנים על הגבוהים. לאט לאט המשחק השתנה. ב-1900, בשנות ה-80, לארי ברד ומג'יק ג'ונסון נכנסו ל-NBA ושינו את הכדורסל. הם התחילו לגעת קצת בפיק אנד רול. הם קצת שיחקו בפיק אנד רול. מג'יק ג'ונסון כמובן עם הלייקרס, לארי ברד קצת כפוינט פורוורד כזה, כפורוורד שעושה הכל, ואיזיה תומאס עם הפינסטונס. מי שלקח את זה לרמת אומנות, זה ג'ון סטוקטון וקרמלון של היוטה ג'אז, שלמעשה הפכו את זה למיין ההתקפה שלהם, לחלק העיקרי בהתקפה שלהם, ולא איזשהו משהו שאם נתקעים ואין הכנסת כדור פנימה, או אין מסירה לקלעי, משחקים פיק אנד רול. למעשה, הם בעצם יצרו את הפיק אנד רול כמשהו עיקרי, כהתקפה לכשעצמה.
1: אז אתה נגעת בטופ של הטופ של, של הביצוע של הפיק אנד רול על סוגיו, ותכף ניגע בסוגיו. כל אחד יכול לעשות פיק אנד רול? כל צמד יכול לעשות פיק אנד רול? בלי קשר לגובה, לגודל, לתכונות המקצועיות שלו, או שזה ספציפית לאנשים מסוימים, נתונים מסוימים?
0: בגדול, אתה צריך מספר נתונים ומספר יכולות כדי לבצע את הפיק אנד רול, כי אם אתה לא יודע לכדרר, אז אתה לא יכול לעשות פיק אנד רול, בטח לא השחקן שמקבל את החסימה, ואם אתה לא יודע לקלוע, אז יהיה קל לטפל בפיק אנד רול שלך, ואם אתה לא יודע למסור, יהיה עוד יותר קל לטפל בפיק אנד רול שלך, אתה חייב מספר אלמנטים. השחקן המוביל לכדור חייב לדעת לכדרר, חייב למסור, חייב לקלוע, כדי שהפיק אנד רול יהיה ברמת ביצוע גבוהה, והשחקן שחוסם חייב להיות שחקן שיודע לחסום ויודע למצוא את השטח פנוי לאן ללכת. כמובן זה צריך להיות בסיכרון, וכמובן יש עוד השלושה שחקנים האחרים שצריכים לדעת לאן לזוז כדי שהפיק אנד רול יהיה אפקטיבי.
1: אז באמת דיברת על אפקטיביות, מה הופך את האלמנט הזה לכל כך יעיל? ומה נדרש כדי להוציא את המקסימום ממנו?
0: בעצם הדבר העיקרי בפיק אנד רול זה ליצור יתרון מספרי. זאת אומרת, השחקן ששומר את הכדור מקבל חסימה, חוסמים אותו, ואז נוצר סוג של 2-1, השחקן עם הכדור והשחקן שחסם נגד השומר של החוסם. עכשיו, כמובן, במשחק קבוצתי יש לנו עוד שחקנים שהם עוזרים בהגנה, ואז הופך להיות 3-2, 4-3. אבל בעצם מה שאנחנו יוצרים ב-2-2 הזה, הקטן הזה, זה יתרון מספרי לכמה שניות שהשחקן שמקבל את החסימה הוא בעצם עוקב אחרי הכדור, הוא מאחר, ואנחנו צריכים לנצל את היתרון הזה.
1: אוקיי. מדברר על הלוקיישן על המגרש, מה המרחק מהסל, באיזה זווית עושים את זה, עד כמה זה תלוי השחקנים מבחינת המיקום, ועד כמה זה משהו שהיום הוא, אתה יודע, נגיש וכיד הדמיון הטובה עליך, ראה סטף קרי שעושה פיק אנד רול באזור החצי עם דריימונד גרין, וכמובן יש את הסייד פיק אנד רול וכל המקומות האחרים שבהם אפשר לבצע את החסימה והגלגול. אז יש חוקים או אין חוקים?
0: יש חוקים, אבל האבולוציה של הפיק אנד רול התפתחה לרמה שהיום יש מעל 10, אפילו אולי יותר, סוגים שונים של פיק אנד רול. אם זה בזוויות שונות, אם זה בסיטואציות שונות, אם זה שחקנים שונים שעושים את הפיק אנד רול, ולכל אחד יש את היתרונות והחסרונות שלו. פעם היו משחקים בהתחלה היו משחקים את הפיק אנד רול בעיקר בצד, כדי לבודד ולעשות 2-2. לאט לאט הפיק אנד רול הפך להיות פיק אנד רול היי פיק אנד רול, פיק אנד רול באמצע. כמובן שאתה לא יכול לשחק את הפיק אנד רול על החצי, כי אתה לקלוע מהחצי קצת קשה. אבל שחקן כמו סטף קרי, שיש לו טווח של מטר מאחורי השלוש, יכול לשחק את הפיק אנד רול יותר גבוה, וזה יתרון. זה נותן יותר שטח, נותן יותר אפשרויות, ההגנה חייבת להיצמד אליך יותר, וכן הלאה וכן הלאה. שחקן שהוא קצת פחות טוב בקליעה, צריך לדעת לשחק את הפיק אנד רול קצת יותר נמוך, כדי להוות איום.

0: לדוגמה, אנחנו דיברנו על האבולוציה של הפיק אנד רול, אז אמרנו שהלייקרס, בוסטון ודטרויט, אחר כך ראינו קצת אלמנטים מהטריינגל אופנס בשיקגו בוז, שג'ורדן היה עושה ופיפן היה עושה, אבל מי שגם לקח את זה עוד שלב, זה הסן אנטוניו ספרס, וטוני פארקר, שהיה קלה קצת פחות טוב משחקנים כמו סטף קרי, או משחקנים כמו קיירי וכולי, פופוביץ' שעשה לו את הפיק אנד רול בעיקר בעיקר בצד ונמוך, כי הרבה שחקנים היו מרמים מהכלייה של טוני פארקר, אבל הוא הפך את זה לשלמות, ותמיד תמיד טוב שיש לך גבוה, כמו קרמלון, כמו טים דנקן, שיכולים לעשות הכל, יכולים להתגלגל, יכולים לעשות פוסט-אפ אם יש חילוף, יכולים להיפתח החוצה לכלייה, מספיק חכמים, מספיק פיזיים, וגם יודעים למסור.
1: אין ספק, מג'יק וקרים, הפיק אנד רול שלהם לא דומה לפיק אנד רול של קרי ודריימונד גרין.
0: לחלוטין.
1: בגלל יכולת, או חוסר יכולת הקליעה מבחוץ נגיד של קרים, עם הפנים לסל, או מג'יק ג'ונסון אפילו. אבל אז זה היה אז, ותכף נגיע גם לנוסטלגיה ולפיקנטריה. נשאלת עוד שאלה, אחרי שכבר הסברנו פחות או יותר איפה זה נמצא ומי מבצע, באיזה חלק של ההתקפה, מבצעים את זה, זאת אומרת, האם עוברים את החצי ואי פיק אנד רול, או שמחכים שתיים, שלוש מסירות, תנועה אחת או שתיים, עד כמה גם זה פרוץ, או עד כמה יש חוקיות בעניין הזה?
0: אז אמרנו, בשנות ה-80 עשו קצת פיק אנד רול, אבל זה היה בעיקר בסוף התקפה שהיו נתקעים. לאט לאט זה התפתח והתחיל להיות סוג של פיק אנד רול במעבר, בהתחלה של ההתקפה, שעוד רצים, שההגנה עוד לא מאורגנת. ראינו את מכבי תל אביב הגדולה, וראינו את הקבוצות של אוברדוביץ' שעושות את זה, וראינו את פיניקס סאנס עם אמר מיודענו וסטיב נש, עושים את זה ממש בהתחלת ההתקפה. למעשה היום, הפיק אנד רול נמצא כמעט בכל זמן בהתקפה. יש קבוצות כמו היוסטון רוקט שעושים את זה גם מיד בהתחלה, ויש כאלה שעושים את זה קצת בסוף ההתקפה, ובאמצע יש כאלה שעושים שני פיק אנד רולים בהתקפה, ואפילו שלוש פיק אנד רולים בהתקפה, וכן הלאה וכן הלאה. היום זה שם המשחק. הסנטרים, עידן הסנטרים של להכניס את הכדור לפנימה, לצבע ולעמוד או לזוז טיפה, די נעלם. למעשה, אנחנו רוצים לייצר יתרון לשחקן עם הכדור, שהוא שחקן בעל היכולות הטובות ביותר מבחינת כדרור, מסירה וכליה, ומשם מתחילה ההתקפה.
1: אז אחרי שאמרנו את זה, אנחנו רגילים לראות, או מתרגלנו לראות בשנים האחרונות, לא רק את החסימה הקונבנציונלית של גבוה לנמוך, אלא גם נמוך לגבוה, שזה אבולוציה של הפיק אנד רול, עם יתרונות אחרים ויכולות מקסום של התנועה הזאת גם הפוך.
0: נכון, נכון. אם יש גבוה שיכול לעשות את אותם דברים שדיברנו שהגארד עושה, אז אנחנו רוצים לייצר סוג של יתרון. גם הגארד צריך לדעת לחסום לגבוה, כדי לייצר בלבול, כמו שאמרת.
1: לא רק לגבוה, גם לחסום שחקן גבוה ופיזית יותר גדול ממנו, ששומר על הגבוה שעם הכדור.
0: בדיוק, וגם זה יוצר סוג של בלבול, כי לשחקנים גבוהים קשה לשמור את הסוג חסימה הזה. היום אנחנו רואים גם פיק אנד רול בין שני גבוהים, או פיק אנד רול בין שני גארדים, על מנת, עוד פעם, להתקיף שחקנים חלשים בהגנה, ליצור בלבול, ליצור את היתרון מספרי שדיברנו עליו, במקרה ושלא עושים חילוף, ואם עושים חילוף, להניש את השחקן החלש בהגנה.
1: אז דיברת על חילוף ודיברת על החלק ההתקפי, היעיל של העניין הזה. איך מתמודדים מול פיק אנד רול? זאת אומרת, הבנו שזה יעיל, שזה יוצר איזשהו מיסמץ', איזשהו יתרון לשחקן עם הכדור, לשנייה, שתיים, שלוש, תלוי עד כמה אפקטיבית החסימה ועד כמה החילוף או ההגנה מבוששת לבוא, אז איך באמת מתמודדים מול זה?
0: אז היום יש גם כן מעל 10-12 סוגי פתרונות לפיק אנד רול, אבל זה כולם, זה סוג שנגזרת של 4-5. הפתרון שהיו עושים בתחילת שנות ה-80, שנות ה-90, זה מעבר מלמטה אנדר. זה בגלל שהיו רכזים של אולד סקול של פעם, שלא יודעים כל כך לקלום מבחוץ, שיותר מסדרים את ההגנה, יותר עושה משחק, יותר מפרגנים לאחרים, ולכן...
1: ופחות פחד מהקליעה מבחוץ.
0: בדיוק.
1: מה שנקרא חלון.
0: חלון, כן. או חלון, או לעבור בין השומר של החוסם.
1: אני מהבלטות של הפועל גבעתיים, של מיכה שמבן, הוא ידע מה זה...
0: לא, אבל יש חלון.
1: ידע להגיד חלון. חלון.
0: לחלון, זה עוד פעם, זה מנגזרת שלה מלמטה.
1: נכון.
0: כי יש אפשרות לעבור מתחת לחוסם ולשומר של החוסם, ויש אפשרות לעבור בחלון בין החוסם לבין השומר של החוסם. זה תלוי ברמת הכלייה. אם רמת הכלייה היא ממש ממש לא טובה, אז אפשר אפילו לעבור מלמטה, כדי לחכות לשחקן במקום שאתה יודע שאתה תמיד תפגוש אותו. אם השחקן קצת יודע לקלוע, אז אתה צריך להשתמש בזריזות שלך ולעבור בחלון, כי החסימה בעצם הופך להיות חסימה של אחד ולא של שתיים. כשאתה נצמד לחוסם ואתה עובר, האמריקאים קוראים לזה fourth man under, יש את השחקן עם הכדור, יש את השחקן של החוסם, יש את השומר של החוסם, והשומר של השחקן עם הכדור הוא הרביעי, עובר מלמטה.
1: צריך מרפקים.
0: זה, כן.

0: צריך להיות מהיר ואגרסיבי ומרפקים. הפתרון השני זה...
1: ושזה עם הכדור זה לא סטף קרי, שילך אחורה, שתלטרים ויעיף מהחץ.
0: זה כמובן לא יכול
1: להיות. או טרי יאנג, למי שקצת בקיא ממש בימים אלו, במישהו שמשחזר את הטווח לסיוט של סטף קרי ועושה את זה יפה, הרוקי מאטלנטה.
0: נכון, זה צריך להיות שחקן שהוא פחות מהם בכלייה בחוץ. הפתרון השני שהיה לאט לאט התפתח, זה העזרה וחזרה, כשהשומר של החוסם משעה שנייה את השחקן עם הכדור, לא נותן לו את הכלייה הפנויה, ובינתיים השומר של השחקן עם הכדור צריך למצוא את הדרך המהירה ביותר להגיע חזרה אחרי שהוא מקבל את החסימה. עזרה וחזרה, הכוונה לעזור, להשעות את השחקן עם הכדור, לא לתת לו את הכלייה או את החדירה הפנויה, וכל אחד חוזר לשלו. הפתרון השלישי, זה מה שדיברנו, זה החילוף, שאנחנו רואים את זה היום יותר ויותר, בגלל שאין לנו סנטרים, בגלל שכולם פחות יותר אותו גובה, שהגרדים הופכים להיות גרדים מאוד אגרסיביים וגבוהים ואטלטיים, ובגלל כל העניין הטקטי של כל מיני חילופים וחילוף משולש, ולהכביס שחקנים ולהשתמש בעזרות, הפתרון הרביעי שגם אנחנו רואים אותו המון המון, זה טופסייד. מה זה טופסייד? זה כשאתה מוביל את השחקן הצידה לכיוון הקווי חוץ, ומונע למעשה את החסימה. זה בעיקר בא לידי ביטוי בפיק אנד רול בצד. השחקן ששומר את השחקן עם כדור עומד בין החוסם לבין השחקן עם הכדור, ובעצם סוג שנותן לו את הדרך לכיוון הסל. אבל מה? יש שם נמצא השומר של החוסם. ובעצם יוצרים איזה סוג של צוות על השחקן עם הכדור, כדי לא לתת לו את החסימה של הפיק אנד רול.
1: סוג של חייזר בפיק אנד רוליות מבחינת הגנה, זה סוג של הגנה אזורית. איך מתקיפים פיק אנד רול מול הגנה אזורית? כי יש גם דברים כאלה.
0: אז נכון, הגנה אזורית זה באמת סוג של פתרון נוסף. אתה צריך לדעת לחסום את השחקנים הנכונים באזורית, כדי להכריח שחקנים אחרים באזור, לצאת מהאזור שלהם, ואז שחקן אחר פנוי. המטרה באזורית בעצם זה ליצור או לבלגן את העמדות באזורית, כדי ליצור עוד פעם את היתרון מספרי שדיברנו. אתה לא ממש חוסם את השחקן שלך, כי בעצם שומרים אזורית, אבל אתה חוסם שחקן באזור שאתה רוצה שהוא יחסם, כדי ליצור, למצוא שחקן אחר פנוי, כדי ליצור את ה-2 על 1, 3 על 2, 4 על 3.
1: אנחנו כחוט השני בשיחה הזאת עד עכשיו חוזרים כל הזמן לסטף קרי. ולא בכדי, אומרים על זה, אומרים עליו שהוא שינה את הכדורסל. היכולת שלו להיות תכלס, לעבור את קו החצי ולהעיף, או לעשות פיק אנד רול כל כך יעיל, כל כך רחוק מן הסל, ועדיין להוות איום יותר אולי מכל שחקן אחר שעושה את הפיק אנד רול. תנסה לחדד, קח את מה שהתחלתי לומר, ותנסה לרדת יותר לפרטים, למה אנחנו מצביעים עליו כעל גיים צ'יינג'ר ברמה היסטורית, משהו שנסתכל עליו בעוד 20, 30, 40 שנה, ונגיד עד סטף קרי ומי סטף קרי.
0: אז נכון, סטף קרי בעצם שינה את הכדורסל. יש 3, 4, 5 שחקנים ששינו את הכדורסל לגמרי. אנחנו מדברים על מייקל ג'ורדן בגלל היכולת שלו לשחק מעל הטבעת, אנחנו מדברים על שקיל אוניל כי החוקים השתנו בגללו, אנחנו מדברים על לארי ברד ומג'יק ג'ונסון ששינו את המשחק ב-NBA בעקבות ה-IQ ויכולת המסירה שלהם. סטף קרי הוא אחד ששינה את המשחק, מהסיבה הפשוטה שהאבולוציה של הכדורסל הפכה ממשחק של 2 נקודות למשחק של 3 נקודות, והוא זה שפרץ את הדרך בעקבות היכולת הכליעה שלו. לא רק זה שהוא קולע בצורה אבסולוטית ובאמת יכולת כליעה ברמה גבוהה, הטכניקת כליעה שלו זה משהו שפעם היינו סולדים ממנו. אף פעם, בתור ילדים, אף פעם לא רצינו לקלוע מה שנקרא, כמו שפעם היום לומדים אותנו בתור ילדים, מהבטן להעיף את הכדור למעלה. היום לומדים אותנו לזרוק ג'אמפ שאט ולעלות גבוה ולזרוק. הוא שינה את זה, יחזיר אותנו לימים של פעם. ולמעשה הביא את זה לרמת ביצוע הכי גבוהה, שהיום חוזרים ללמד את מה שלימדו פעם. היכולת הקליעה שלו, המהירות שהוא מוציא את הכדור, והיכולת שלו לזרוק באמת בטווחים שפעם לא היו קמים, פעם היו מוציאים שחקנים, מוציאים, המאמן היה שולע את השחקן הספסל אחרי שהיה זורק זריקה כזאת. אגב, יש לנו שחקן כזה שהיה עושה את זה פעם, וככה הוא פרץ התודעה בכדורסל הישראלי, קוראים לו גיא גודס.
1: כן.
0: שהיה זורק גם כן מ9 מטר, וקיבל אור ירוק, ופרץ ככה לכדורסל. אז פעם זה גם קרה, אבל זה היה די חריג, היום זה הרבה הרבה יותר בולט, אבל סטף קרי באמת שינה את הכדורסל ברמת הביצוע שלו בכלייה, ביכולת שלו לקרוא מצבים, ביכולת שלו להיות כל כך יצירתי, סוג של מסי של הכדורסל, שהוא כל כך יצירתי וקיבל חופש מהמאמן שלו.
1: דריבלר אדיר.
0: דריבל אדיר, פסר אדיר, קלעי אדיר, והכל בנוי עליו בקטע של השיטת משחק. סטיב קר בא ונותן לו את החופש לבוא ולעשות דברים מחוץ ל...

0: לסיסטם של גולדן סטייט, והקריאת מצבים היא בהתאם להחלטות של סטף קרי.
1: ותסביר למה האיש שבדרך כלל יבוא לפיק אנד רול עם סטף קרי זה דריימונד גרין, ולא שחקן אחר. אנחנו יודעים שיש לא פחות מוכשרים מבחינת קליעת מבחוץ, לא פחות אינטליגנטים מבחינת הבנת המשחק. יש קווין דורנט, ויש קליי תומפסון, ויש שחקנים שעולים מהספסל, ובכל זאת, האולטימטיבי, האיש שיבוא לחסום, יהיה דריימונד גרין, הוא יעשה את זה ממש בתוך החצי הזה של עיגול האמצע, כדי לפתוח את המגרש לגמרי. אבל למה דווקא הוא?
0: מכמה סיבות. הסיבות קודם כל שקשורות לדריימונד גרין, וסיבות שקשורות למגן של דריימונד גרין. נתחיל דווקא מהמגן. בדרך כלל מי שישמור את דריימונד גרין זה השחקנים הגבוהים, האיטיים, הכבדים, שחקני פנים ולא שחקני חוץ. אחד המהפכות הגדולות שעשו גולדן סטייט בכדורסל המודרני, זה לשחק עם חמישה שחקנים שהם פנים וחוץ, מה שנקרא, יכולים לשחק גם בפנים, גם בחוץ, סוג של פורוורדים, בלי גבוה אמיתי. ולמעשה הגבוה בעצם ישמור, הסנטר בצד השני ישמור את דריימונד גרין. הסנטר הוא החוליה החלשה בהגנה במקרה הזה.
1: ראינו את זה בסדרת הגמר האחרונה, בלי ג'בל מגי, בלי זזה פצ'וליה.
0: ממש ככה.
1: משחקים עם איגוואדאלה ודריימונד גרין בעמדת הסנטר.
0: בדיוק.
1: ואנחנו מדברים על 2 מטר, 2.02.
0: כן, ובדיוק השומר שלו הוא בעצם החוליה החלשה, הוא זה שצריך לדעת לשמור את הפיק אנד רול, וא', קשה לו להחליף בפיק אנד רול, כי הוא לא מספיק מהיר ולא יכול לעצור את סטף קרי. קשה לו לעזור ולחזור, כי עוד פעם יש את סטף קרי שמרים את הזריקה בשנייה, ויש את דריימונד גרין, ואנחנו חוזרים לעניין הזה שזה קשור ליכולות שלו, שא', קודם כל הוא יודע לחסום.
1: מה זה אומר?
0: יפה. לדעת לחסום זה לדעת לבוא במהירות, זה לדעת לנעול את השומר של השחקן עם הכדור, זה לדעת להתגלגל בשיא המהירות, או לטבעת, או טיפה לחצי מרחק.
1: וגם לחסום בזווית הנכונה.
0: זה הזווית והיכולת לקבל החלטה נכונה אחרי שהכדור מגיע אליך. זה לא מספיק לחסום, כי בדרך כלל מי שיהיה פנוי, זה השחקן
1: חוסם.
0: חוסם.
1: המתגלגל.
0: המתגלגל. כשהוא מקבל את הכדור, הוא הופך להיות הרכז השני. השחקן השני שמקבל את ההחלטות. עד עכשיו זה היה סטף קרי, ברגע שהכדור הלך לחוסם, דריימונד גרין צריך להיות השחקן שמקבל את ההחלטה. דריימונד גרין יכול למסור, יכול לחדור, יכול קצת לקלוע, ויודע לקבל החלטות ברמה מאוד גבוהה, והוא סוג של רכז נוסף במשחק הקבוצתי של גולדן סטייט.
1: וואו, טוב, אין ספק שזה משנה משחק, צריך אבל באמת לבחור את השחקנים המוכשרים והמיומנים לעניין הזה. אז בואו קצת באמת נלך נוסטלגית, ודווקא נתחיל במחוזותינו. תן לי ככה פיק אנד רולרים קלאסיים, גם כאלה שידעו לבצע אותו כמובילי הכדור, וגם כאלה שידעו לחסום ולהתגלגל ולעשות את המקסימום. לאו דווקא כצמדים, אבל אפשר ללכת לבודדים קודם, אחרי זה נחשוב על, על, על צמדים שעשו את זה הכי טוב אצלנו, פה בארץ.
0: פה בארץ.
1: כן?
0: קודם כל, השחקן הפיק אנד רולר אולי הכי טוב שהיה פה אי פעם, זה שרון אצ'יקביצ'וס. שהיכולת שלו לקרוא מצבים זה היה אבסולוט. גם היכולת של הקליעה וגם היכולת המסירה, וגם הבנת המשחק והכדרור והתזמון שלו, זה היה פשוט תענוג, תענוג. יצא לי לעבוד איתו, אז ככה שראיתי את זה קורה ביום יום. וכמובן אנטוני פארקר, שהוא לא התחיל כשחקן פיק אנד רול, אבל לאט לאט בעקבות היכולת שלו לעבוד קשה וללמוד את המשחק ולהתקדם וכל הזמן להוסיף משהו למשחק שלו, גם כן הפך להיות שחקן פיק אנד רול. כמובן אנחנו רואים את עודד קאטה שזוכרים כשחקן פיק אנד רולר יוצא מן הכלל. גם אריאל מקדונלד היה שחקן פיק אנד רול טוב, אבל לא ברמות האלה, בגלל שלא היה לו את הכלייה שאנחנו מדברים. אבל
1: מאמיר טפירו נעלב עכשיו?
0: לא, אז חכה, אני הולך לפי האבולוציה.
1: אוקיי, לפי הזמן, לפי הפזם.
0: כמובן, מאיר טפירו שהיה פיק אנד רולר נהדר, אנחנו רואים היום תמיר בלט, שלדעתי הוא אחד השחקני הפיק אנד רול הטובים שיש היום, בטח בגילו, וגם רואים את זה בכל הרמות. יש לא מעט, יש לא מעט, יובל נעימי היה שחקן פיק אנד רולר נהדר, ו
1: אבי בן שימול.
0: אבי בן שימול, ויותם אלפרין, יש הרבה, בארץ שלנו אנחנו יודעים ללמד את הפיק אנד רול ברמה גבוהה, ורואים את זה על ידי ביטוי.
1: והצליחו לעשות את זה גם עם מגוון של שחקנים, עם מגוון של תכונות, כשהם בעצם מובילי הכדור, בניגוד לסטוקטון ומלון, שזה היה צמד שהם רצו כמה, 18 שנה ביחד, 19 שנה,
0: כן.
1: והביאו את זה לכדי שלמות, אבל תכף נגיע ל-NBA. אני עוד מנסה להישאר
0: מחפש
1: פה.
0: אתה מחפש את החוסמים.
1: כן, אני מחפש את אלה שאיתם אפשר היה הכי שהבינו את תפקיד המתגלגל, כמו שדיברנו על דריימונד גרין.
0: אז נדב NFL היה שחקן פיק אנד רולר טוב, למרות שבתקופה שלו עוד לא שיחקו מספיק פיק אנד רול, אבל הוא היה סקרינר מצוין, והוא גם היה סוג של רכז נוסף.
1: נכון, אבל קצת

0: מוגבל בכלייה מבחוץ.
1: נכון, אז הוא היה עושה את הגלגול לחצי מרחק ולא החוצה, אבל אז עוד פעם, אז לא ממש שיחקו את הפיק אנד רול, כמובן יש לנו את גיא גודל, שבאמת שגם היה שחק פיק אנד רול, ודורון שפר, שלא אתה יודע, ככה שכחנו, אבל צריך להזכיר. אני זוכר שיצא לי גם לעבוד איתו, אידו קוג'יקורו היה אחד החוסמים הנהדרים, והיה מאוד קשה לשחק פיק אנד רול כשאתה מולו, וכשאתה איתו אתה מאוד נהנה, כי כל חסימה שלו, הגארד, הולך קילומטר מסביב כדי לא לקבל את המרפק. זה גם יתרון, דרך אגב. יש לך איזה חוסם כשהוא קצת, קצת, קצת, נקרא לזה מלוכלך, אז הגארד חושב כבר איך הוא לא מקבל את הפצצה, אז פתאום להגיע לשחקן עם הכדור, לוקח לו עוד איזה 3-4 שניות, כי הוא מפחד מהבומבה. מייסי אובאסון היה שחקן פיק אנד רול נהדר, אלכס טיוס שחקן פיק אנד רול נהדר.
0: אבל לא מושלם. וכשאני אומר לא מושלם, אני אומר, אני צריך נגיד לאלכס טיוס כזה, גם מישהו שבצוק העיתים, ידע לעשות פיק אנד פאפ, וידפוק את הזריקה אתה יודע, לא רוצה להגיד מ3, אבל נגיד מטר פנימה.
1: נכון.
0: באחוזים טובים, וזה קארל מלון.
1: קארל מלון ידע לעשות את הכל. זה הפיק אנד רולר בעיניי המושלם, ביחד עם טים דנקן, כי הוא גם היה פיזי, וגם היה טכני, וגם יכל למסור, וגם יכל לקבל את החלטות הנכונות.
0: וגם היה סוס רוחב חסימה שלו עם קוז'יקארו, היה קיר.
1: נכון.
0: אז קארל מלון, מי שלא מכיר ולא יודע, שיכנס ליוטיוב, יבדוק איך נראה האיש, וידע ליצור המון, המון, המון נקודות. הוא עדיין בטופ 5 של הקלעים בכל הזמנים. לפניו רק קרים אבדול ג'אבר למעשה. אני מנסה לחשוב אחוזית כמה מהנקודות שלו באו כתוצאה מפיק אנד רול עם
1: סטוקטון ומלון.
0: 50, 60, 70 אחוז קל.
1: לא רק זה, גם סטוקטון ידע למצוא אותו גם כשזה לא היה פיק אנד רול.
0: כן, זה בסך הכל המוסר הכי גדול בכל הזמנים.
1: אבל קרמלון, כמה שהוא היה חזק, הוא היה שחקן סופר סופר מהיר. הוא היה רץ את המגרש וידע להתגלגל, והיה יודע גם לאן לזוז, וזה יתרון כל כך גדול. פעם הגבוהים היו באים לאט וחוסמים, ועד שהיו מתגלגלים, הטיימינג היה מתפספס. היום אתה מצפה מהשחקן שחוסם לדעת לזוז מהר מהחסימה, כי היתרון הוא יתרון זמני. זה לא יתרון של 10 שניות, זה יתרון של 2-3 שניות, שהשחקן שנחסם נדבק בחסימה, ולמעשה השחקן עם הכדור והשחקן החוסם יוצרים סוג של יתרון על השומר של החוסם, ופה אנחנו צריכים לנצל את זה.
0: אז אני מנסה לחשוב על ביג גיא ב-NBA, שיודע לחסום ולהסתובב, ולעשות יותר מדבר אחד, למשל, דיאנדרה ג'ורדן ולוקה דונצ'יץ' בדלס. אז לוקה דונצ'יץ' פיק אנד רולר, אבל דיאנדרה מוגבל.
1: הוא רק לטבעת.
0: מעיפים לו לטבעת, הוא סוג של
1: אלכס טיוס. פאו גסול היה כזה. פאו גסול היה פיק אנד רולר פנטסטי.
0: עשה את זה עם קובי שנים.
1: עם קובי שנים. הבעיה שלו היחידה שהוא לא מספיק אגרסיב, אבל הוא פיק אנד רולר נדיר. אחיו הוא פיק אנד רולר לא פחות טוב ממנו, כי הוא גם פיזי וגם יכול לקלוע.
0: שיפר את הקליעה שלו מבחוץ דרמטית, כן.
1: הוא לא אתלטי ונייד כמו פאו, אבל שניהם שחקני פיק אנד רולר נהדרים, לא סתם נבחרת ספרד, שנים שלטה בכדורסל, ושיחקה פיק אנד רול עם קלדרון, ועם נברו, ועם you name it, מה שנקרא.
0: וגם פליפה רייס היה בא וחוסם, גם סרג'י בקה היה בא וחוסם ומתגלגל.
1: נכון, נכון, נכון, אבל הם התחילו את זה, הגסולים באמת, במיוחד פאו, הוא זה שהתחיל כשחקן שיכול לעשות הכל, והוא גם פסר נהדר, וגם יודע לקבל החלטות, אחלה של שחקן.
0: תכף נחזור ל-NBA, אני עדיין נשאר פה במחוזותינו, קופץ קצת לאירופה, ספנוליס?
1: אז הפיק אנד רולר למעשה, הצמד שמקביל לסטוקטון ומלון, זה דיאמנטידיס ובטיסט. כי הם רצו כל כך הרבה שנים ביחד, זה לא שרס ובסטון שרצו שנתיים ביחד, דיאמנטידיס ובטיסט רצו, אם אני לא טועה, 8-9 כן. שנים ביחד. והם הפכו את
0: הכדורסל
1: בפנתנייקוס לכדורסל בין שניים, כמעט בלתי עציר. כי דיאמנטידיס ככל שהתקדם, שיפר את הכלייה שלו, נכון. בהתחלה היה כלי לא כל כך רציב, אבל הוא התקדם כל הזמן, ובטיס הוא סוג של קרמלון. הוא ידע לחסום, הוא היה פיזי, הוא ידע לחתוך לטבעת, הוא ידע לעצור לקליעת חצי מרחק, הוא ידע למסור, הוא היה אתלטי, הוא היה נייד, והוא היה גם חכם, וזה השילוב האולטימטיבי.
0: אז אתה מושך אותי כל פעם איזה 10, 12, 15 שנה אחורה, ואני אשאר עכשיו, ואני אשאר עם ספנוליס וקייל היינץ.
1: נכון.
0: עשו את זה באולימפיאקוס, נכון. קייל היינץ הוא בדיוק
1: עם הדור הבא.
0: הוא בדיוק הבטיסט, והיום הוא עושה את זה עם סרחיו רודריגז בריאל מדריד, בצסקה כמובן, נכון. או עם ננדו דקולו.
1: נכון.
0: שמות, אתה יודע, אני זורק פה לאוויר, אבל אנחנו מדברים על...
1: אתה רואה הרבה קווי דמיון, דרך אגב.
0: סרחיו רודריגז זה as good as it gets.
1: כן, כן.
0: בהובלת כדור ובהכנסת כדור, במסירה, ביכולת כליאה. אני לא חושב שיש פליימייקר התקפי...

0: ראוי מלהוביל רשימה מסרחיו רודריגז, עשה את זה שנים בריאל מדריד, עשה את זה גם ב-NBA, גם בפורטלנד, גם בפילדלפיה,
1: נכון.
0: וגם עכשיו בצסקה.
1: וגם חברו, חברו לשעבר, הוא החליף את שחקן לא רע בכלל בשם תאודוסיץ', אבל אנחנו רואים את הקווי הדמיון של מלון, בטיסט, קייל איינס, זה האנדרס, לא אנדרסייז, אבל לא הגבוהים, ה-7 footers, הכבדים,
0: כן.
1: אלא חבר'ה יותר פיזיים, אבל פחות גבוהים, יותר ניידים, יותר יכולים לשחק ורסטילים, יכולים לשחק בפנים ובחוץ.
0: ולקלוע מחצי מרחק.
1: בדיוק. ויכולים לקבל החלטות, פחות הגבוהים, האיטיים, המגושמים, ואנחנו רואים באמת את הגרדים, שהם שחקנים שיודעים לקלוע הם בחוץ, שיודעים למסור, שהם טכניים עם הכדור, שראינו את רודריגז ואת תאודוסיץ' רוקדים עם הכדור, דיאמטיזס היה פחות רקדן, היה יותר יעיל, יותר משתמש בגודל שלו, אבל בעצם אנחנו רואים הרבה מאוד קווי דמיון בין מה שראינו ל-NBA, למה שבא אחר כך לאירופה.
0: עוד נקודה שאני רוצה לדבר עליה זה מאמנים, אבל נשאיר את זה לסוף. המאמנים שדוגלים בזה, שעושים את זה יותר, פחות, שחוגגים על העניין הזה. אבל אני עדיין נשאר בשחקנים, מסתובב לנו פה בארץ כבר כמה שנים, און אנד אוף, אמר סטודמייר, הוא וסטיב נש, לקחו את הפיק אנד רול גם כן ללבלים אחרים.
1: נכון, נכון, עם מייק דנטוני שבאמת הפך את זה באמת לאומנות.
0: פיק אנד רול במעבר, על זה עוד לא דיברנו.
1: מה שנקרא, התקפת השבע שניות, זה דאנטוני המציא את זה, יזם את זה, המציא, יזם, אתה יודע, אותו דבר מבחינתי, עשה את זה בפיניקס, שבעצם ההתקפה הזו אומרת שהכדור, ברגע שיש ריבאונד הגנה, הולך לסטיב נש, ומשם כל אחד יודע לאן ללכת, כדי לתת את המקום למשחק בין שניים. זאת אומרת, אתה לא מתחיל לעשות איקסים במגרש וחוצה מגרש, אלא אתה הולך למקום הכי קרוב אליך, אני מדבר על השלושה האחרים, כדי לרווח את המשחק, ולא משנה איפה סטיב נש נמצא, באמצע, בצד, רץ עד הפינה, you name it, איפה שרואה אותו סטודרמייר, פשוט רץ למגן של סטיב נש, נותן את החסימה, ומשם מתחילה התקפה.
0: זה מחזיר אותנו...
1: והם היו קבוצת התקפה הטובה ב-NBA שנים.
0: שנים, שנים, אמר, עשה קריירה, ואתה יודע מה, גם סטיב נש, שהיה MVP של הליגה במשך...
1: טנגו.
0: MVP של הליגה במשך שנתיים רצוף בעידן של קובי ולברון
1: נכון,
0: בסיאם.
1: נכון, נכון.
0: אנחנו מדברים על קנדי בגודל שלי ושלך.
1: נכון.
0: זה אומר
1: אולי
0: הכל.
1: אולי הדבר הכי קרוב לג'ון סטוקטון זה סטיב נש. שלדעתי הוא הכי underrated שהיה אי פעם זה ג'ון סטוקטון.
0: ועדיין.
1: שחקן, תחשוב על זה. מלך האסיסטים.
0: מלך החטיפות.
1: מלך החטיפות. שנים, שנים, שנים, שנים שלט בפיק אנד רול. הוא בעצם הפיק אנד רול... נבנה עליו ועל מלון.
0: דרים טימר ב-92.
1: דרים טימר שלא זיהו אותו ברחוב. רק תבין, שהוא ירד בברצלונה, ירד מהאוטובוס, היה פקק.
0: היה פקק, הוא יורד למטה, אומר לקרל מלון, תקשיב, אין לי מה לשבת פה באוטובוס, אני יורד למטה, אני אגיע ברגל למלון לפניכם, מוציא מצלמה, שאז, אתה יודע, המצלמות הגדולות האלה, ושואל אנשים ברחוב, שבו לבוש בחולצה, שבפרונט של האיורים, של כל הדרימטים, של כל ה-12, והוא פוגש איזה מישהי ושאל אותה, מה באת לעשות פה? היא אומרת, באתי לראות את הדרימטים וזה, איזה שחקן את הכי אוהבת, תצביע, את מכירה את זה, מצביע על עצמו, והיא לא מזהה, בקיצור, סיפור מאוד יפה על
1: סטוקטון. זה אומר שהוא underrated קצת.
0: underrated, ואיזה שחקן, באמת. וקשוח בהגנה, ומרביץ, ורק על סטוקטון אפשר לעשות פודקאסט שלם.
1: חבל הזמן.
0: שוב, לפני שנגיע למאמנים, רק לסגור את הפינה של ה-NBA, ואני באמת הולך לאילנות הכי גבוהים, לארי ברד, שאמרת שהיה קומבו אבריטינג בערך, ששילב פחות פיזיות, אבל המון חוכמת משחק וקילריות התקפית, ידע לעשות פיק אנד רולים עם הנמוכים ועם הגבוהים, עם פריש ומקייל שידעו אז להסתובב ולקלוע מחצי מרחק.
1: נכון, מקל.
0: גם רוברט פריש. לרוברט פריש הייתה זריקה מ3-4 מטרים בלתי ניתנת לעצירה. כי קרים אבדול ג'אבר ומוזס מלון הגבוהים של אז לא היו יוצאים אליו. היה יודע לקבור אותך משם, וגם ידע לשחק את הפיק אנד רול עם מובילי הכדור, שההגדרה בין אחת לשתיים ביניהם הייתה ככה מטושטשת, דניס ג'ונסון ודני איינג'. אז גם לארי ברד הוא חלק, בעיניי לפחות, בלתי נפרד מתחילת האבולוציה הזאת של מקסום הפיק אנד רול. בהיותי ילד קטן, המורה שלי להתעמלות בבליך, סמי שמואל האגדי, היה מביא לנו קלטות של לארי ברד מסביר.
1: עם אורבך.
0: עם אורבך, שיטות קליעה, שיטות כדרור, עטיות, וגם משחק של שניים מול שניים. זה היה מרתק, ובעיניי חלוץ, לארי ברד.
1: כן, אז אמרנו, השנות ה-80, באמת, ה-NBA בכלל השתנה בעקבות לארי ברד ומג'יק ג'ונסון. לארי ברד זה השחקן הכי חם, עבר ששיחק כדורסל. הוא היה רואה שני מהלכים קדימה, הוא היה עושה דברים ש...

0: היום אתה רואה, אתה לא מבין איך הוא עשה את זה. זה פשוט שחקן ש...
1: ממש.
0: צעד אחד לפני כולם. ובאמת, היכולת שלו לקרוא מצבים, והיכולת שלו לנהל משחק תוך כדי המשחק, הוא היה, מספרים בבוסטון, שנתנו לו כל כך חופש, שהוא היה מאלתר תוך כדי, היה אומר לשחקן, למקל, היה לו שיתוף פעולה עם מקל מדהים. הם היו חברים מאוד מאוד טובים, הם הפכו באמת להיות סוג של צמד מטורף. מקל התחיל את הקריירה שלו כשחקן מחליף, בעקבות פציעות, בעקבות ששחקנים ככה לא תפקדו, נכנס לחמישייה ונהיה שחקן מפלצת בעקבות היכולות שלו בפוסט, והיכולת שלו לשחק ביחד עם לארי בירד.
1: בתקופתו, הכינוי שלו היה בעל הכלייה הכי בטוחה, השתי נקודות הכי בטוחות בכדורסל.
0: נכון, נכון.
1: מדהים, קווין מקל.
0: הוא היה נותן שמות לכל מהלך שלו, הוא היה אומר לשחקן ששומר אותו, אני הולך לעשות לך את המהלך הזה, כי היה לזה כינוי, הוא לא ידע בדיוק, והוא היה קולע עליו. והוא היה
1: אומן פשוט... הרגל ציר והאפ אנד אנדר והטכניות מתחת לסל, לא היה כזה, אני לא יודע אם היה מאז.
0: אלפי מובים.
1: ממש.
0: ובאמת, הוא ולארי בירד ידעו לשחק ביחד בצורה אבסולוטית.
1: ולנצל את הפיק אנד רול עד תום.
0: לנצל את הפיק אנד רול, ויותר מזה, אתה יודע, הסיפורים מספרים, באמת, ושחקנים ששיחקו מעידים שלארי בירד לפני המהלך היה אומר, אני הולך לעשות כך וכך, ושחקנים כאילו אומרים, אוקיי, בסדר? והוא נופה, אומר, עושה את הסל ואומר, אמרתי לכם, אני הולך לקלוע כך וכך. פשוט השחקן עם ה-IQ הכי גבוה שהיה אי פעם.
1: ופיק אנד רולר מושלם גם כזה שחוסם, גם כזה שחוסמים לו.
0: מוסר,
1: גם,
0: קורא מצבים.
1: בדיוק. אז לארי בירד בהחלט חלוץ. אז אוקיי, אז נגענו בשחקנים שבאמת...
0: וגם איזה תומאס אחר כך לקח את זה, וראינו קצת את הטריינגל אופנס ששיקגו היו עושים את זה למייקל ג'ורדן, אם זה אחרי תנועה בטריינגל אופנס, ואם זה ישר באחד המצבים שפיל ג'קסון היה מסדר למייקל ג'ורדן, שמייקל ג'ורדן היה רוצה להתחיל ולגעת בכדור, כי כולם היו מתרכזים במייקל ג'ורדן, אז הטריינגל אופנס היה מתחיל בפיק אנד רול, ולפעמים הוא היה מסתיים בפיק אנד רול, ומה שפיל ג'קסון לימד את מייקל ג'ורדן, איך לחיות עם התנועתיות, ובסופו של דבר לקבל את הבידודים, את המשחק בין שניים, כדי שההגנה תהיה עסוקה לפני כן ולא יתמקדו רק בו. ראינו את זה אחרי זה גם עם קובי בריינט. המאבקים הגדולים בלייקרס היו בעיקר, כי קובי בריינט רצה את הבידודים, את האחד על אחד, את הפיק אנד רול, ושקיל אוניל רצה את הכדור מתחת לסל. וזה משהו שפיל ג'קסון היה צריך לאלתר, הצליח לא רע, שלוש אליפויות.
1: עד שזה נשבר.
0: כן.
1: והגיע פיק אנד רולר אחר, וזה פאו גסול, וככל שהזמן...
0: דרך אגב, בחרו את פאו גסול בגלל שרצו פיק אנד רולר ליד קובי בריינט.
1: כן, כן. וככל שהזמן התקדם, השינוי הוא שהפיק אנד רול בעיניי התבצע רחוק ורחוק יותר ויותר מהסל, כי גם השחקני חמש, גם הגדולים, שהיום דופקים שלשות וזה נראה לנו טריוויאלי, הבינו שבשביל להיות חלק בלתי נפרד מהעניין הזה, הם חייבים לשפר את הקליים בחוץ. אנחנו מדברים על דמרקוס קאזנס שדופק שלשות, אנחנו מדברים על מרק גסול, מדברים על ברוק לופז, פתאום, שחקן שהתחיל, אתה יודע, לחשוב על זריקה מבחוץ, יוקיץ', ג'ואל אמביד, כל השחקנים הגדולים, הגבוהים האלה, תן להם מטר וחצי שניים, יזרקו את השלשה.
0: נכון.
1: זה משהו שהיה, אתה יודע, אתה לא רואה את שקיל אוניל זורק שלשה, גם אם נותנים לו 5 מטרים.
0: נכון, אבל אני יכול להגיד לך שגם פעם, ביל אמביד למשל, שהיה גבוה, היה גם קולע מבחוץ.
1: ארווידה סבוניס, לא נגענו.
0: ארווידה סבוניס.
1: איזה פיק אנד רולר.
0: כן. אבל בתקופה שלו עוד לא שיחקו כל כך הרבה פיק אנד רול. ארלאוקס.
1: נכון.
0: ארלאוקס היה שחקן מושלם לפיק אנד רול. גם כן, 4 שקולע, שחוסם, שמתגלגל חכם וזה, אבל אז לא שיחקו יותר מדי פיק אנד רול.
1: גם דיבאץ',
0: כן.
1: וידע לזרוק מבחוץ.
0: נכון, נכון.
1: אבל זה לא היה פופולרי.
0: נכון, אבל אני יכול להגיד לך שהסיבה שהפיק אנד רול הלך יותר ויותר רחוק, זה בגלל שני דברים. אחד, זה היכולת קליעה של השחקן עם הכדור, ודבר שני, הלחץ על הכדור. פעם, השמירה בהגנה היו מלווים את הכדור, לא היו לוחצים את הכדור, הניקס התחילו, הדטרויט פיסטונס ואחר כך הניקס התחילו עם הלחץ על הכדור, על להרביץ, על לפוצץ. לאט לאט ה-NBA החליט לנקות את המשחק, מה שהיום אסור לעשות את מה שעשו פעם בשנות ה-90, כל נגיעה כזו זה פאול, היה הנדשק והתפיסות והזה, בגלל שהיום הלחץ על הכדור נורא נורא חזק, אתה חייב שהגבוה יבוא לחסום, יבוא אליך לחסום, מאשר שאתה תקדרר לגבוה, וזה שינוי מאוד מאוד גדול.
1: לגמרי. ככה לקראת סיום, מאמנים, אתה ככזה, יש סרט שאתה בונה תוכנית, עזוב תוכנית למשחק, תוכנית לעונה, תוכנית לקדנציה, בלי 3, 4, 5, 6, 20 מובים שקשורים בפיק אנד רול?
0: היום, כדורסל המודרני, לא.
1: לא אתה ולא אף אחד אחר.
0: אף אחד אחר, משתי סיבות. אחד, זה היום הנשק העיקרי שכולם רגילים אליו. דבר שני, אתה צריך גם לדעת לשמור את הפיק אנד רול. אם לא תתרגל את הפיק

0: רול, לא תדע לשמור אותו. היום זה שם המשחק, היום בעקבות הכדורסל המודרני, זה מה שכולם עושים, אבל אם אתה רואה באבולוציה, לאט לאט הכדורסל הולך, גם אנחנו רואים את זה בגולדן סטייט, בגלל שיש הרבה חילופים, הכדורסל הולך עוד פעם חזרה לפוסט-אפ. למה? למשחק פנים. כי פתאום יש לך יתרון של שחקן גבוה לשחקן נמוך. אז הכדורים עוד פעם הולכים פנימה. וככה הכדורסל מתפתח לנו.
1: אומן הפיק אנד רול מבחינת אימון? מאסטר של הפיק אנד רול?
0: מה, שיצא לי לעבוד?
1: או שיצא לך, או שיצא לראות. או גם וגם.
0: וואו.
1: מי הוא כאילו, אתה אומר, זה... הוא מומחה. התקלתי אותך. אמרת לי, התכוננת וזה, אמרתי לי לך מה שלא התכוננת.
0: תראה, אם זה בעולם כולו, אז כמובן, בעיניי זה ג'ון סטוקטון, שעושה דברים שפעם היינו רואים ולא הבנו מה הוא עושה, והיום אתה מבין.
1: אני הולך איתך על מאמן, מאמן.
0: אה, מאמן? אז קודם כל, אוברדוביץ', בכדורסל האירופאי, עשה מזה, הוא שינה את הכדורסל האירופאי, וגם פיני גרשון כמובן, שעשה את זה במכבי תל אביב.
1: שהם חובבי ומומחי פיק אנד רול.
0: מומחי פיק אנד רול, הפכו את המשחק באמת בכדורסל האירופאי למשחק פיק אנד רול. אני חושב שהוא סוג של underrated כמו ג'ון סטוקטון, ג'רי סלון. ג'רי סלון הפך את הכדורסל מכדורסל פוסט-אפ לאט לאט, כי אני אומר כמובן, לא בשנה אחת, כי בהתחלה הם נותנים את הכדור לקרמלון. ואז הבינו שאי אפשר לעשות רק את זה, כי ג'ון סטוקטון היה שחקן מאוד מאוד חשוב. ואז התחילו הפיק אנד רולים. בקראת סוף שנות ה-90, התחילו את הפיק אנד רולים של קרמלון וג'ון סטוקטון.
1: הכניסו לזה גם את ג'ף ארונסק למשולש הזה, כדי שמישהו יצא החוצה לפוק את השלשות.
0: נכון, זה פתאום הפך לא 2-1, 3-2. ולאט לאט זה התפתח, אבל ג'רי סלון באמת, קצת ככה יצא מאור הזרקורים בקטע הזה, הוא מגיע לו את הקרדיט הגדול בקטע של המהפכה בפיק אנד רול. דרך אגב, בובי נייט, בהרצאות שלו בשנות ה-80 ושנות ה-70, אמר שפיק אנד רול זה בזבוז זמן וזה מהלך לא טוב. למה? הוא הסביר את זה. כי יש לך 4 שחקנים על בלטה. הוא זה שהמציא את המושן אופנס למסור, לא המציא, אבל פיתח את המושן.
1: תתן ולך.
0: מסירה, לא חיתוך, אלא מסירה ולחסום צד שני.
1: אוקיי.
0: כי כשהכדור בצד אחד מתרגשים בכדור, ובצד השני יש חסימה בין שניים, ככה שהם לא על אותה בלטה. פה זה גם כדור וגם על אותה בלטה. ולאט לאט הוא הבין שכנראה שזה עובד.
1: שג'רי תרקני, אני אתן לו את המגבת, שיוכל את המגבת.
0: כן.
1: טוב, עשית לי חשק לצאת החוצה לתרגל פיק אנד רול.
0: אתה מלש, אתה עוד ג'ף אונוסק, אתה תעמוד בפנות ותחכה.
1: אני אעשה פיק אנד פאפ.
0: כן.
1: אני אחזור, אני אצא החוצה לשלשה, חכה לכדור טועה, אתה כבר תדע לנצל את הבאמפ וללכת עד הסל. אז מקווה אנחנו מקווים שהצלחנו ככה לפתוח לכם את הצ'קרות ואת הדמיון, ושתצאו החוצה, תתרגלו פיק אנד רולים. זה כיף, זה שווה. אז אלעד חסין, היה לי את העונג הגדול להעביר איתך את ה... שלושת רבעי שעה האחרונה, כל החבר'ה פה מעבר לזכוכית, למנור בירמן האגדי, שעורך ומפיק אותנו, אני גיל ברק נפרד מכם, ונשתמע בפודקאסטים הבאים. להתראות.
2: תכירו את הגיבורה שלי, שבכל פעם שצריך, היא עולה מדהים ומתייצבת עם החבר'ה למילואים. תודה לכם, שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו. תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם. אוהבים אתכם וגאים בכם.

יש לה את הקהל הכי גדול, את האיכות, המסורת, הביתיות, וגם יתרון 2-0 בסדרת חצי גמר הפלייאוף. מול כל זה צריכה להתמודד הפועל חולון, שבערב נתון יכולה לערער את השליטה הצהובה ולקחת את הסדרה הזו חזרה להיכל טוטו חולון כדי להצמיד אף יותר את הסדרה הזו. מכבי רוצה כרטיס לגמר, חולון לא תרצה שהעונה שלה תסתיים עוד לפני כניסת השבת. שורות תחתונות בעוד 40 דקות. אנחנו מתחילים.

הפועל תל אביב מחכה בגמר הגדול, את מי תפגוש? גמר הפלייאוף, האם את מכבי תל אביב, אולי את הפועל חולון? זאת נדע אולי כבר עוד 40 דקות של כדורסל, אולי רק במהלך השבוע הבא, כי אנחנו כאן בהיכל התל אביבי שבשכונת יד אליהו, הבית של מכבי תל אביב, היא מארחת את הפועל חולון למשחק שלישי, אולי מכריע, בסדרה הזאת של חצי הגמר. אנחנו כאן בהרכב מלא עם רותם פלד.

0: ומכבי תל אביב 40 דקות מגמר פלייאוף. השאלה אם לחולון עדיין יש את הכוחות המנטליים ואת הרצון ללכת ולהאריך את הסדרה הזאת. ואפרופו חולון והמועדון, גם נציגות מכבי אלה כמובן יתרון, אבל נציגות אדירה של קהל חולוני שהגיע פה ליציב.
1: בוודאי ובוודאי. אז בואו נראה לכם את הדרך של שתי הקבוצות למשחק הזה, למעמד הזה. מכבי תל אביב עוברת את באר שבע עם 2-0 ברבע הגמר, חולון עושה את אותו דבר לפני הרצליה. הפועל תל אביב היא כבר במרכז הפריים הזה אחרי 3-0, חד, פחות חלק עם כל ענייני המלחמה ובית הדין, אבל 3-0 זה 3-0 להפועל תל אביב. אז אנחנו כאן אמרנו בצוות מלא, ובראש הצוות הזה עומדות שתיים, נועה פופלינגר, רותם פלפר. אהלן, צהריים טובים, אנחנו...
2: שבת שלום!
3: שבת שלום!
2: שישי של כדורסל פלייאוף, משחק שאולי יחיה למכבי תל אביב את ההזדמנות להפעם נוספת, פעם רביעית ברציפות לגמר הגדול, והיא מקווה באמת לעשות את זה. נזכיר, המשחק הקודם שהיה פה היה ללא קהל. שמענו את הכדור, שמענו רעשי נעליים ועידוד של הצוותים המקצועיים, אבל הפעם אלפים הולכים באמת להיות כאן. אצל מכבי תל אביב רוצים להצליח לעשות את זה כאן בבית, 2-0 בסדרה, אבל אומרים, אנחנו לא מגיעים ראש בהכל חולון. הכל יכול לקרות כמו בכל דבר בספורט. כבר אנחנו רוצים לסיים את העניין הזה מבחינתנו, לצאת לסוף השבוע בהדיעה שאנחנו בגמר הגדול באמת, והולכים לשחק כאן בהיכל הזה נגד הפועל תל אביב את כל סדרת הגמר. אבל הם יאלצו לעשות את זה ככל הנראה עד תום העונה ללא תמיר בלט, שהוא קרא היקף אמנם קטן בשריר התאומים, אבל סיכוי נמוך מאוד שהוא יחזור לפקט עד לסוף העונה, במידה כמובן מכבי תעפיל הגמר. ג'ימי קלארק חוזר אחרי 6 משחקים, אז הוא נרשם במקומו. נזכיר, פציעה באזור המותן, משהו שבאמת שהייתה לו רגישות בכמה משחקים אפילו עוד לפני שהוא הפסיק לשחק. הפעם חוזר ביג טיים לרגעים הקריטיים ביותר של מכבי, ולא נירוקר אחד שגם הפעם יצפה בחבריו כאן מהספסל. החלטה מקצועית, כך אומרים במכבי תל אביב, האם יש קשר למשחק הראשון שהוא לא הגיע, לא היה וסירב לשחק? סיכוי מאוד גבוה שכן.
3: זה הסיפור מהצד של הפועל חולון. שוב הסיפור מהצד של חולון, הוא הבטיח לנו שהוא ישחק מספר 1 במשחק מספר 2. גם למשחק הזה הוא אמר שהוא יעלה על הפרקט, אבל בסופו של דבר הכאבים הכריעו, אומרים בחולון, חמור משחשבו תחילה, והיום הוא לא יהיה. בתקווה, אם וכאשר יהיה משחק מספר 4, לפי קרופט, שוב הוא יעלה על הפרקט. מקורמק שוב יחליפו, אומר את זה גם קרוניץ', השתלב בצורה נהדרת, והמאמינים ששוב הוא יקבל דקות ומשמעותיות. נגיד, ארצי סובל מפציעה בקרסול, ראינו אותו קצת מדדה בסוף משחק מספר 2, אבל אומרים לנו על קפטן הפועל חולון, הוא מרגיש איתן וחזק. גור, אמרת את זה, אווירה פנטסטית כאן, צפי כאן ל-6,000 אוהדים מהצד של מכבי תל אביב, כ-700 יתנו את הקונטרה מהצד של הפועל חולון. וכשמסתכלים ומנתחים את החבורה של עודד קטש, דיברת להיעדר תמיר בלט, אומרים דווקא בגלל זה אנחנו רוצים להוציא את הקו האחורי שלהם מהמשחק, ללחוץ עליהם כמה שיותר ולגרום להם למינימום פעולות חיוביות. האם זה יצליח מבחינת חולון? בתקווה, כן. בואו נשמע את צמד המאמנים רגע לפני המשחק.
2: אתם 40 דקות מהגמר, מד ההתרגשות?
4: לא יודע אם זה התרגשות, בטח לא בשעה הזו, אני עוד לא... רק מתעוררים. קודם כל, אחרי שהסתכלנו במשחק השני, עשינו דברים הרבה יותר טוב הגנתית. עשינו התאמות טובות, צריך פשוט להמשיך לבצע, לנסות לראות אולי אם הכינו, משחקו בליינאפ אחר או דברים אחרים. אבל סך הכל עשינו את הדברים יותר טוב. מעבר לאחוזי כליה זה פחות מעניין. זהו, צריך פשוט לעלות עם אותה רמת ריכוז.
3: Saval, how are you planning to make this series last, coach?
5: We want to play better than we did in the first two games. The second game we played better defense, but we didn't control the rebounding for the Maccabi team. And today we want to do better job in pick and roll defense, same in the rebounding. That's something that will be really, really important to have after that opportunity for our offense too.
1: טובים בהתקפה, אבל הרבה פחות בהגנה. כך קרוניץ' במשחק השני כבר שמענו קצת יותר טוב, אבל לא היינו מספיק יעילים בהתקפה, ובסופו של דבר זה גרם לנו לפיגור 0-2, ואנחנו יודעים מה אנחנו שווים, יודעים מה אנחנו יכולים לעשות בכל זאת, מול הקבוצה שממול. כך קרוניץ' זומנים.

0: איך להמשיך את העונה הזאת לעוד משחק אחד או שניים לפחות.
1: 13, תמיר, גול, ומספר 35, זאק הנקינס. המאמן עודד קטש, עוזרים לו גיא פניני, נועם לוי.
0: משחק הראשון בסדרה הסתיים 107-93 למכבי תל אביב, השני 84-74 לאותה הקבוצה. עולם אחר בין שני המשחקים הללו, אבל השורה התחתונה, 2-0, צהוב כחול.
1: כאן נכבד אנא את תשומת לבכם בבקשה. יואב רבר זכרו לברכה, 2 מטר של נשמה גבוהה ולב ענק, ילד מוכשר בעל שכל חריף וידע עצום, כדורסלן מוביל ששיחק בנבחרות ישראל הצעירות, אך כאשר הגיע זמנו להתגייס בחר בשירות הקרבי. התנדב ליחידת יהלום בהנדסה קרבית והוסמך כלוחם סילוק פצצות. בדיוק לפני שנה יואב וצוותו פשטו על בית במסגרת מבצע מרכבות גדעון ברצועת עזה, כאשר התפוצץ מטען רב עוצמה שהותמן כמלכוד. יואב ושלושה לוחמים נוספים נהרגו. אנו מארחים היום את משפחתו וחבריו, יואב רבר, בן 19 במותו. יהי זכרו ברוך. אנחנו כולנו נשאר לעמוד לנגינת ההמנון הלאומי.
0: אנחנו עם מאות הצהרות, תכף כדורסל, מכבי תל אביב, חולון.
2: כנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: בעלי דירות, שוכרים, אל תתפשרו. ערבות ללא פיקדון, בתוך 5 דקות. ערבויות ישיר.
4: שני זוגות משקפי ראייה ב-400 שקלים ובדיקת ראייה חינם.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: אירוע המחירות השנתי של ניסן חוזר. 12-19 ביוני.
7: עצמאים בדיסקונט מקבלים פלטפורמה לניהול העסק בסושיאל.
8: איך?
7: נעשה לך חפפה.
9: How do you know you had dandruff?
10: I don't.
11: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
12: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה 6.
13: דני, congrats, another win.
14: The bar is open.
15: מי עדן, יש טעם למים.
16: יש ביטוח משכנתא בביטוח אסיר.
17: אין הנחה להתנהגות טובה.
16: ויש ביטוח ישיר במחיר ישיר לכל התקופה.
18: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור בית השקעות.
19: לשלוף את הכרטיס הנכון, זה מני טיים.
4: במני טיים, משלמים רק בישראכרט.
9: אם יש ככה חירושל...
12: מברגה? לך על אנטר.
14: אנטר...
0: You're back at Menorah, this time with the fans in the stands. Mm-hmm. How excited are you?
10: I'm very excited, you know, especially coming off an injury, just being able to watch my guys keep going and be ahead 2-0, so just excited to be back and continue with them.
0: 6 games out because of the injury, straight into the crucial games of the series. How are you feeling?
10: You know, I feel good, you know, I believe in our training staff, they helped me get healthy faster, so, you know, I'm just ready to be back on the court.
5: How are you planning to showcase better as a team against Maccabi Tel Aviv today?
10: After being down 2, I feel like we know the team now. We know where they're good at, what's not good for, bad for them. So after watching the film for the last 2 games, I think we got to step up our defense a little bit, make more shots, and then see what happens.
0: ג'ימי קלארק מאוד מתרגש לשוב ולחזור ולשחק לפני הקהל, גם המעמד מחייב ומרגש. כך ג'ימי קלארק בצד של סונוגו, הוא אומר, אנחנו בפיגור, 0-2. נצטרך להיראות אחרת, להיות טובים יותר ולהמשיך את הסדרה הזו גם למשחק 4-5.
11: לא בטוח גיל שאם תמיר בלט לא היה נפצע, ג'ימי קלארק היה נרשם, פשוט אין ברירה עכשיו.

0: טוב, והקהל ממשיך להיכנס כאן, יום שישי, צהריים, אווירה נהדרת וחמישייה איכותית, מציג עודד קטש, איפה לונדברג, ג'לן הורט, רומן סורקין בחמש, וויל ריימן יחד עם הקפטן, ותיק שחקני הקבוצה, ג'ון די ברטולומאו. בצד של קרוניץ', סונוגו ירביץ בצבע יחד עם נתנאל ארצי, דרין גרין ג'וניור, קוויון טיילור, בכנפיים, ויאיר קרביץ יקבל את ההחלטות בעמדה מספר אחת. קח אותנו למאצ'אפ גור, כל מאצ'אפ הוא מעניין.
1: כן, אז קרביץ הוא הפוינט גארד המוביל של חולון בצוק העיתים, כל הפציעות והבעיות. בטח שבכל מה שקשור להגנה הוא מקבל את התפקדים הכי חשובים של הגארדים. ראינו אותו משחק ראשון, משחק נהדר בכל מה שקשור למסירות, 12 אסיסטים, המשחק השני פחות נכנס לעניינים טוב. ובצד השני לונדברג, גם הוא עם הפציעות של קלארק ובטח עכשיו של בלאט, הוא לוקח הרבה בהובלת הכדור, בשליטה בקצב המשחק, כמובן גם בנקודות, בטח היום כשקלארק חוזר.
0: ספי שמש, בינלאומי שופט יורוליג, שופט מרכזי, אדר בר, בינלאומי שופט יורוליג לימינו, צור טובל גם הוא בינלאומי, גם הוא בשחור, גם הוא עם משרוקית. הכל ערוך ומוכן להוציא לדרך, אולי את המשחק האחרון של הפועל חולון העונה, אולי את המשחק שיקרב את מכבי תל אביב, או שיציב את מכבי תל אביב בגמר הגדול, אם וכאשר זה יקרה, כמובן שהיריבה היא הפועל תל אביב, וזה יקרה כאן ביום שלישי. בהיכל ביד אליהו, כאמור, אם וכאשר הסדרה הזאת תסתיים היום, אם היא לא מסתיימת היום, היא עוברת ליום ראשון, להיכל טוטו חולון, למשחק מספר 4, זה יקרה אך ורק. ונראה כאן ניצחון סגול, ועוד לפחות 40 דקות של כדורסל. אלישע רבי is in the house, איזה כיף לראות אותו ליד בעלי מכבי תל אביב ובכלל. אנחנו מחבקים כמובן אותו בחום ואומרים לו welcome and welcome and welcome.
2: פה, במספר 12, ראש הקבוצה, ג'ון די ברטולומאו.
0: שחקנים על הפרקט, ספי שמש עם המבט למזכירות. ניגש למרכז המגרש.
3: Guys, wait to the last point, please. Wait.
0: סמך סמך, סנוגו וסורקין במרכז המגרש. מכבי תל אביב מוציאה לדרך את משחק מספר 3 בסדרת חצי גמר הפלייאוף מול הפועל חולון. במדים הצהובים כחולים עם הפוזיישן הראשון. והוא די ברטולומאו, מקו העונשין, פולאפ לא פשוט, אבל מדויק.
1: יופי של יציאה מהחסימה. החדות והמהירות לא אפשרה לשומר שלו, במקרה הזה, גרין להגיע.
0: נתנאל ארצי. חולון תחפש זריקות ממרחק בכל התקפה ובכל הזדמנות. יש לה את השחקנים לכך. יש לה גם את השחקנים שקולים באחוזים טובים, טובים לכך. לא בכל יום אבל.
1: בטח שגרין.
0: בטח שגרין. גם דיברתו לומר הוא כזה. שתי נקודות כבר יש לו, נותן את זה ל... הורד מקבל חזרה, ג'לן הורד כמעט מאבד, לונדברג יודע שיש לו עוד 4 שניות לקבל החלטה לפני שצריך לזרוק. צריך לזרוק, צריך לזרוק. הלך ה-24. ג'לן הורד פתח את המשחק בהיכל טוטו חולון בצורה אולי הכי פנטסטית שהייתה לו בקריירה. בכלל סיים משחק נהדר עם 30 נקודות. לא נראה לאן זה הולך הפעם מבחינתו, ואיך חולון עושה נקודות ראשונות. לא כך. שתי זריקות מחוץ לקשת, הולכות החוצה עליה פועל חולון, 2-0 קטן.
1: חולון בהגנה מתחילת הסדרה הזאת לא מחליפה במהלכי פיק אנד רול. מצד שני, כשמכבי מחליפה, היא לא תמיד הולכת פנימה כמו בהתקפה האחרונה.
0: לונדר. טיבר טלומאו עם המבט. עכשיו הוא קצת שטוח, אבל רמן. לוקח כדור חוזר התקפי.

0: שוב דיברתו לא מאוד בפינה. לונדל משתמש בחסימה של סורקין להריץ זריקה קשה. הולכת החוצה, אבל הכדור חומק מהידיים של ארצי.
1: כרגע הדקה, השתיים של משחק, אתה רואה את מכבי תל אביב בדברים הקטנים, הכדור התגלגל על הרצפה, התקפה אחת אחורה, מכבי תל אביב זכתה. פה איזה 50-50 בול בריבאונד, גם הכדור נשאר בידיים של מכבי תל אביב, חולון תהיה חייבת להיות מרוכזת בדברים האלה.
0: הולכת לוויל ריימן, לא מזכיר את השחקן שהגיע לכאן למכבי תל אביב מבחינת הזריקה מבחוץ.
1: שני המשחקים הראשונים בסדרה לא היו טובים בכל מה שקשור להתקפה,
0: בכלל,
1: אבל העונה הזאת בשתי המסגרות, גם ביורוליג וגם בליגה, אחוזים טובים מאוד.
0: והפיתחון בזריקה והתחושה שהוא יכול, גם בחולון יכולים, הנה שלשה בסגול, שלישית כבר, הולכת החוצה.
1: שלוש התקפות, שלוש שלשות. שלוש זריקות לשלוש.
0: פעם זה היה טיילור עם ההחטאה. קרבי ציפק ללונדברג. בסוף נותן לו איזה דחה לבגב. צור טוב על שורק. דיבר אותו לא אומר. זהו לונדברג. יופי לסורקי. ומפה זה קל.
1: ראינו את זה גם את המהלך הזה. לא מעט פעמים, מנצלים את הניידות, את היתרון בניידות של הגבוהים של מכבי תל אביב על סנובו.
0: זה כדור נמוך מדי, שחקן גדול מדי וגבוה מדי, איכשהו נגיעה אחרונה של ריימן. שירת הכדור הזה, סגול.
1: פשוט סורקין מהיר ממנו, וניצל את זה יפה.
0: 7-0, מכבי תל אביב, חולון מחפש נקודות, תכף 3 דקות של כדורסל פנימה. דיברטולומיאו. עושה דיברת לא מאוד. תשמע, אני במשחק, את המשחק שעבר, הייתי מהבית, וישבתי להסתכל התקפות ארוכות רק על ג'ון דיברת לא מאוד. רק עליו. אני ממליץ לכם, מה שהוא עושה, גם הגנה, גם התקפה, פשוט מרתק.
1: הקצב, הקצב.
0: לא מפסיק לנוע.
1: זה גם הרצון לנוע. וגם הקצב, כל הזמן. אין, הוא נח על הספסל, לא על הפקל. אגב, הוא יודע שעוד דקה, שתיים, הוא יורד לנוע.
0: גם בהיעדרו של תמיר בלט?
1: בטח.
0: אוקיי. ארצי, גם הוא רוצה שלשה, ארצי מקשיט, ארצי קצר, סונוגו, נחסם על ידי הלוח.
1: פאול לפני. תראה, 4 שלשות, אולי כדאי ללכת לנסות.
0: 4 זריקות.
1: 4 זריקות, כן, ו3.
0: בוא נראה את זה. אוקיי, על הרצפה וקצת על הכתף. סונוגו הולך לקו העונשין, 2 זריקות.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. עכשיו בנאוטיקה קונים ב-400 שקלים ומשלמים רק 300 שקלים. נאוטיקה, inspired by the sea.
3: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה סיאט איביזה, החל ב-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות.
4: אם יש ככה חירות של מברגה, לך לאנטר.
2: הנטר. אופק החזקות מגיע ליד אליהו, עכשיו במחירי השקה, כוכבית 8992.
0: קלאון שין טוב, סנוגו, שחקן של 78% מן הטווח הזה, ולאיש גדול וגבוה זה חשוב, כי הוא הולך לשם הרבה. מדייק פעמיים, סוף סוף שם את חולון על הלוח, אחרי 3.5 דקות. הנה לונדברג. דיבר טולומאו. השירה הזאת בסורקין נבלמת בפאול של גרין ג'וניור. רק פעם אחת בהיסטוריה מכבי תל אביב איבדה יתרון של 0-2 בסדרת פלייאוף בליגה המקומית. זה קרה ב-2014-15, אז הם נכנעו 3 פעמים ברציפות להפועל אילת. ונכנעו בחצי הגמר. איזו סדרה זו הייתה. הנה סורקין. רוצה לקחת את סנוגו בפוסט-אפ, זה לא פשוט. זה לא פשוט. זה לא פשוט. קרביץ. הנה סנוגו, עכשיו זה 2-1, סנוגו לבד, עבירת מגן. עכשיו ספי שמש, זמם על אופנסיב, ואתה יודע מה? אני עם תובל.
1: אני גם איתו, מכיוון שהוא זז הצידה.
0: בדיוק.
1: סנוגו הלך מצד, סנוגו, הלך מצד ימין לצד שמאל, הוא נע. דיברטולומיאו אכן עומד.
0: לא ממש עומד, זה העניין.
1: כן, כן.
0: ולכן זו עבירת מגן.
1: נכונה לטעמי לפחות, טעמנו לפחות.
0: יש התייעצות, האם זריקות או לא?

0: לא האם עבירת מגן או עבירת תוקף, האם זריקות. לגבי זה אני פחות בטוח. שתי זריקות. אוקיי, יפה, אבל אתה יודע, ספי שמש הוא השופט הבכיר, ואם צריך להחליט החלטה, אז יש לו יותר משקל. אבל פרגן לצור טובל שעמד קרוב ממנו, בזווית טובה ממנו. וגם זה, גם זאת גדולה של שופט. איפה יהיה אדמה סנוגו בשנה הבאה? אנחנו יודעים שהוא עושה פה רושם מצוין, גם על הקבוצות הגדולות בארץ, וגם על קבוצות מעבר לים, שהן בסדר גודל קצת יותר גדול מהפועל חולון, מבחינת המועדון הסגול, הם ירצו לחבק אותו ולהשאיר אותו.
1: מאוד טכני, והשאלה אם הוא לא ממשיך בחולון שנה הבאה.
0: זה מה שאנחנו מבינים, רצון הדדי להמשיך בא לידי ביטוי בחתימה כזו או אחרת, על לא רק לעוד עונה, אפילו לעוד שנתיים, אבל אתה יודע איך זה.
1: יופי של הגנה של ארצי במקרה הזה, עם עזרה גם של טיילור.
0: ריבאונד של סנוגו, יוצא קצת, יצא מהלם פתיחה פועל חולון.
1: יכולים לשחק פנימה, תראה את הארצי שם עם לונדברג.
0: כן,
1: יכול היה לקבל, צריך היה לקבל את הכדור מקרביץ. בטח שאחרי חילופים, וארצי משחק בעמדה מספר 4, ואחרי חילופים, הוא וקררה עם במה הספסל, יכולים לעשות פוסט-אפים כאלו.
0: עבירה שלישית קבוצתית כבר לחובת מכבי. ברקע אפשר לשמוע קהל של חולון, ששר וצועל, כ-600, 700, 800 איש.
1: נציגות יפה מאוד.
0: בהחלט. הנה קרביץ. ארצי מחפש את סנוגו, הכדור הולך לפינה.
1: לא מוסרים פנימה, אבל.
0: עבירת תוקף. זאת עבירת תוקף. שליחת היד לג'ון די לפרצוף לא עוברת בשתיקה. מבחינת הדר פאר. קהל עושה כבוד גם לאיפה לונדברג שהפך פה לאהוב הקהל, אבל ג'ימי קלארק אהוב הקהל פה לא פחות. הוא חוזר לפרקט אחרי היעדרות מה? יחד עם בריסט. נאמר לכם שבתקופה הזאת אני יכול להגיד לך מה הוא לא עשה בתקופה שהוא נהדר, הוא לא הסתפר. כדור אצלו עכשיו. חצי התקפה הלכה, סורקין מוצא את דיברטולומיאו לשלשה, לא טוב. ריבון של ארצי. אם אין עבירה, אז...
1: יהיה צ'אלנג'.
0: אם אין עבירה, זה אאוט. אז... ואם זה אאוט, זה אאוט לטובת מכבי. בוא נראה.
1: יד ימין של ארצי.
0: עשו פה איזשהו... שעטנז.
2: לא יודע, תשאל אותו, לא אותי, אתה יכול לשאול אותי למה אני לא שורק. אתה יכול לשאול אותי למה אני לא שורק. בעיניי זה לא היה משהו משמעותי. אני אחכה, כשזה משמעותי אני אשרוק.
1: אתה יכול לשאול אותי למה אתה לא שורק. למה אתה לא שורק?
0: לא, סורקין מתלונן על משהו שקרה מקודם. ניסיון מסירה שלו, לדעתי, לדיברטולומיאו החוצה.
1: מה, אתה מסירה נהדרת החוצה. זריקה טובה, 40% קריירה.
0: כן, כן.
1: קריירה.
0: הניצחון האחרון של חולון על מכבי באולם הזה היה ב-31 במרץ 2019. אז הם חגגו פה 94-86, חזרו מפיגור 15 ברבע הראשון. קורי וולדן הצטיין עם 28 נקודות, וגיא פניני, שהיום הוא העוזר של קטש, גם הוא היה מצוין עבור החולונים. ארצי פנוי, אולי שלשה ראשונה? לא, ככה. 7-4 מוזר, ב-5 דקות ומשהו.
1: ממשיכים לזרוק מבחוץ.
0: כן? שתי הקבוצות כבר 8 זריקות מחוץ לקשת, רק אחת נכנסה, האיש של ריימן מתחילת המשחק. קלארק, שניים עליו, פורד, כן מגיע לכדור. צריך לחשוב על השעון, כי הוא מראה עכשיו 5, אז פריסט לא מחכה יותר מדי! וגם לא מחטיא. כושר קליעה טוב, אושי פריסט בחלק השני של העונה. ושוב, זה עניין של ביטחון. והנה איבוד כדור, דיברטולומיאו שולח את ג'לן אורד עם כדור אחד, ודה! זאת בסדר. כן, היו מספיק הזדמנויות להפועל חולון, להשוות פה ל-7-7 או להתקרב, פתאום ב-12-4. הגנה טובה, ידיים טובות, דיפלקשנים, ושתיים הכי קלות בספר.

0: זמן, חולון.
1: כנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? הזדמנות אחרונה להטבה. בואו לקנות משרד ולהפוך אותו לדירה. נמכרו כבר 170 יחידות. בריטניה ישראל. חדש מקרממן. דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר. להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד. קרממן. הזדמנות אחרונה להטבה. בואו לקנות משרד ולהפוך אותו לדירה. נמכרו כבר 170 יחידות. בריטניה ישראל.
2: חדש, מלך הטורניר. פלטפורמה חינמית לניחוש תוצאות המונדיאל באפליקציית ווינר.
3: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות.
4: נאוטיקה ניו קולקשן, עכשיו בחנויות ובאתר נאוטיקה, inspired by the sea.
2: חדש, מלך הטורניר, פלטפורמה חינמית לניחוש תוצאות המונדיאל באפליקציית ווינר.
1: ביחד בשבילך מבית ההסתדרות, מועדון הצרכנות החברתי הגדול והמשתלם בישראל.
5: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל, C1 כוכבית 5651.
6: הקיץ רק התחיל וכבר 30 מעלות בצל. It happens, stay cool with the lemon twist.
7: הנה פה ראינו, רואים, סליחה, מקבץ צהלים של מכבי תל אביב, 12 נקודות, וגם לא, זה פחות מהקצב שלה, השלשה הזאת של בריסט זה השלשה השנייה, מכבי תל אביב עכשיו מראה לחץ. 2-1-2 על כל המגרש.
0: חולון מחפשת נקודות ומוצאת אותן עם הזריקה הנהדרת הזאת של גרין. נועה, אנחנו איתך.
8: הגנתית אנחנו עומדים טוב, אומר קרוניץ', רק לחתוך את התקפות המעבר, מבקש המאמן עם עבירות חכמות, ספייסינג טוב בהתקפה, אומר, אנחנו לא מרווחים מספיק.
0: כן, ספייסינג זה חשוב. תודה נועה. אבל יצאו יפה מפסק הזמן עם פואנטה. ועדיין אנחנו על 12-6 תל אביב. סקור נמוך, אתה יודע, קיבלנו במשחק הראשון 200 נקודות משותפות. עם הפול של
7: 30 שלשות.
0: כן, של כולם, כולל כולם, חוץ ממך כולם קלו שלשה. המשחק הזה 2-9. אחת מהן של בריסט, שנתקע קצת. קלארק, סוף שעון. שתי שניות. קלארק, נגמר השעון, מיסטר. אחרי הזמן. משהו חלוט קצת בהתקפות הראשונות של קלאפ מאז החזרה שלו.
7: לא היה, אני לא שחק, מה, כמה שבועות? וואי, שלושה.
0: קצת יותר, כן.
7: אבל ראינו את חולו לפחות בסוף השעון, פעמיים, גם בשלשה של בריסט שהוא קלה וגם בזריקה הזאת של קלאפ, סוף שעון כן מחליפים.
0: קלאפ,
7: התקפית, הם צריכים ללכת הרבה יותר פנימה.
0: זה האיש עם הכדור סנוגו, כל אוהדי חולון יוצאים עליי, הוא ישחק אצלנו, נכון, ישחק אצלכם, הוא חתום. אנחנו רק יודעים ש... אין סופי פסוקים בעניינים האלה אף פעם. מבחינת הרצון של קבוצות אחרות והכספים הגדולים. עוד הפתעה מחוץ לקשת של חולון. 0-5.
7: היו כבר בתוך הטבעת פעמיים יכלו היו לעשות
0: סופי. הנקינס! נכון שבריסט היה פנוי לגמרי בפינה, אבל הנקינס אומר, יש לי דנק ביד. מה אני צריך שלשה על העץ?
7: רץ מהר, קיבל את הכדור כמו שצריך.
0: גם הוא לוקח לו זמן להיכנס לסיסטם. הנקינס לאט לאט מראה שהוא מחובר כבר. אתה יודע מה עושים. גרין, הולך לסנובו.
7: נכון, אבל תראה מתי הוא הולך.
0: צעדים, גרר את רגל הציר.
7: עד שכבר מקבל את הכדור בפוסט-אפ, זה 5 שניות לסוף שעון 24.
0: וגם מקבל אותו על הנקינס, שזה לא איזה יתרון מובהק. שחקן גבוה ממנו, ארוך ממנו. גם פיזי.
7: שתי מסירות הכדור מגיע להנקינס, והוא בלי הקפצה בדם.
0: 6 נקודות ו-8 דקות, קולת הפועל חולון, מתוכן 4 הגיעו מקו העונשין של סנוגו. פיק אנד רול, לונדברג עם הנקינס. ברחוק, זה בריסט שמשווע על הכדור כבר שעה. הכדור הולך לריימן, ועכשיו ללונדברג מול קררה, זריקה קשה. קלארק בסוף שעון! לא, הלך ה-24, תשמע.
7: גם פה פוזיישן הגנתי טוב של חולון. עוד שנייה הם פספסים בריבאונד. ריימן עם ריבאונד התקפה שני, אם אני לא טועה.
0: גור, שתי קבוצות. מאוד מוכשרות התקפית, קולות יחד 20 נקודות.
7: קורה?
0: ב-8 דקות, יחד.
7: קורה.
0: וכל קבוצה עושה 28 דקות. באלן אלן. לא במשחק פלייאוף, משחק מספר 3 למעמד הזה. חצי הגמר. הנה מקורמיק נכנס. תשמע, אני ראיתי אותו בחימום.

0: דופק דנקי מקורמי, והוא נמוך ממני. אטלט על. גם רייט על הפרקט, הנה חצי מרחק. יפה מאוד.
1: אין עבירות לתת לחולון, למכבי תל אביב יש עוד עבירה אחת לתת.
0: קלאר! כדור הזה נוזל החוצה. רייט על הריבה. 95, אבל גם הוא חתיכת נטרן. קצת מסתבך. תן את זה למקורמי. מנעת כדור טובה של חולון בסופה קרביץ עם השלשה הראשונה של חולון.
1: נגיעה של מקורמיק בתוך הצבע, ישר מצופף את כל ההגנה ובשתי מסירות שלשה.
0: אחת משבע לחולון מחוץ לקשת, וקלאס מגיע בקלות ובאין מפריע. ללאפ שכזה עם הלוח. 16-11, דקה לסיום הרבע הראשון.
1: תראה את קררה עכשיו בתוך הצבע.
0: תסתכל. נואל, מקבל. פאול, אחרון לתת. קלאר מקריב אותו.
1: גם ארצי, גם קררה בעמדה מספר 4. הולכים וחוסמים ונועלים. צריכים לקבל. הנה קלאר בטיול ללאה. חביב.
0: קלאר יורד לספסל. סער נכנס. קלאר. אתה יודע, לא שיחק כדורסל מקצועני מחוץ לישראל. זה כבר מכללות, מאז בהרצליה ובתל אביב. 16-11, מוזר. זה היתרון של מכבי תל אביב, ואנחנו עם 2-for-1 שלה, עד לסיום הרבע. שניים על סער, אלקינסקי, דרור, אחד! זה חוטף! חוטף, לא! כן, ברח, ברח.
1: 30 שנה מדברים על זה שאת ההתקפות לא להריץ באמצע המגרש. רגע. זה בדיוק מה שעשה מקורמק.
0: דרך על הקו או לא? גור?
1: אנקינס?
0: כן.
1: לדעתי שתי רגליים צריכות לעבור, בוא נראה. יופי של מסירה של אורן סער.
0: לי זה היה נראה בסדר, שים לב עכשיו. שים לב, שים לב, פתאום... קשה לראות. אנחנו פשוט יושבים ממש על קו החצי, בוא נראה... וואלה, חוקי! חוקי!
1: אבל איך הוא קיבל את הכדור?
0: מה, קיבל אותו אחרי החצי? חוקי! מקורמיק! איזה בלגן, צפוף שם! ריימן על הריבאונד! 10 שניות לסער! צריך לזוז! עכשיו הוא מבין, עכשיו הוא זז עם לונדל. 6 שניות, 4 שניות, ריסט בלאה! זריקה מהחצי של מקורמיק! חזקה מדי! מכבי תל אביב מגיעה ל-20! איכשהו מגיע ל-20, אבל הקרדיט שנותנים לה זה על ספיגת 11 נקודות ב-10 דקות מחולון המוכשרת, וזה יפה ומחשיב.
1: ותסתכל את הסל האחרון פה, כמה מסירות, 1, 2, 2 מסירות במכבי תל אביב בלאפ. זה היה ככה עם ג'י בי קלאק, זה היה ככה עם הנקודות של אנקינס, ושתי נקודות האלה מתוך 20, משהו כמו 8 הגיעו בהתקפות מתפרצות.
2: תכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1 כוכבית 5651.
3: בעלי דירה? מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
4: נאוטיקה ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר. נאוטיקה, inspired by the sea.
5: קונים בארקה, מגרדים ויכולים לזכות בעד 600 אלף שקלים. ארקה, המקצוענים בחשמל ותאורה.
6: חדש, מלך הטורניר, פלטפורמה חינמית לניחוש תוצאות המונדיאל באפליקציית ווינר.
7: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-59,900 שקלים.
8: הסופר החברתי, מבית ההסתדרות. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
6: חדש, מלך הטורניר, פלטפורמה חינמית לניחוש תוצאות המונדיאל באפליקציית ווינר.
9: הקיץ רק התחיל וכבר 30 מעלות בצל. It happens, stay cool with the lemon twist.
10: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. ביטוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופרב.
0: ילדים צעירים באים, ויתרו על השנת. לקראת השישי, לקראת השבת, אחלה אווירה, המון ילדים. צריך אולי, אתה יודע, לעשות את זה קבוע, משחקים בשישי, צהריים. דיווח כפול, בפתיחת הרבע השני, 20-11, מכבי תל אביב על חולון, מתחיל איתך נועה.
11: תשחקו מהר יותר.

0: גרגרוניץ', תרוצו בכל הזדמנות, שוב, הגנתית מרוצים. אומרים הבעיה התקפית ומרגיע גרוניץ', הכדורים ייכנסו, קחו זריקות טובות.
1: בצד של מכבי אומרים אנחנו חייבים להתחיל לרוץ יותר, להיכנס לשטף המשחק. התקפית משהו עדיין תקוע, אומר קטש, ואנחנו חייבים למצוא את הדרך לצאת מזה. צריך לשים לב לעניין השעון בהתקפות, ראינו איך ההתקפות שלנו ארוכות, ולכן אנחנו מאבדים כדורים. לנסות באמת להיכנס יותר לעניין של הקצב, מעבר לזה, הגנתית, להמשיך ללחוץ את הכדור, ולא להופות מההתקפה של חולון.
2: תודה נועה, בינתיים נפתח לא טוב הרבע של מכבי תל אביב, והיא סופגת שלשה מרייט, עכשיו עבירת תוקף של הנקינס, כל זה בפחות מחצי דקה. מקורמיק, רייט, קררה, זלמנסון שנכנס, וקרין ג'וניור, תוך חמישייה של קרוניץ', פתיחת הרבע הזה.
3: סנוגו שיחק כל ה...
2: כל הרבע.
3: תן לו פנימה, תן לו פנימה לזלמנסון.
2: הנה, רוצה, על סער. רייט, מעדיף את החדירה.
3: זה גם בסדר, זה גם לנצל חילוף. או בפוסט-אפ של גבוה נמוך, או בחדירה פנימה של גארד על גבוה.
2: ג'ורדן רייט, עלה מהספסל, יש לו כבר 7 נקודות. תוך ה-16 של חולון, מספר 7 בצהוב, זה סער, פריסט, אין לו, ריימן, אין לו. הכדור הזה, עם נגיעה אחרונה סגולה, יישאר צהוב ל-14 חדש.
3: משחק אחרון, מכבי תל אביב 20 כדורים חוזרים בהתקפה. גם זה נחשב כדור חוזר בהתקפה כמובן. אנחנו רואים כמה? שישה,
2: שישה כבר? כן, שישה מול שניים. זאק הנקינס, זוכרים אותו משתי קדנציות בישראל. וכתום נס ציונה.
3: אתה ככה צריכים לשחק.
2: ובאדום ירושלמי, כן. ברקע הקהל של חולון, הוא מבסוט. א' מהקאמבק, ב' מהלחימה.
3: שש שניות.
2: זה מה שכתוב על שעון ה-24 של מכבי. זלמנסון מזהיר את גרוניץ'. גרוניץ' הסביר להם עכשיו יותר מקרוב. הנה הקהל של חולון.
3: אתה שמבקש בזה זמן לנסות לסדר איזשהו תרגיל לשש שניות.
2: כ-1,000 איש מגיעים לכאן לא רחוק, בסגול.
4: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
5: You have to use an opener.
6: Well, you don't have to.
5: Tuber, open for fun.
7: Locked on Joe Delek. It's our feet, the freak, and Mimamshi.
8: פעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
9: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קור ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי,

0: בוא נראה מה מכבי תל אביב הכינה לשש שניות.
1: נוברט. אמקין, סער, משתחרר, מרים. בגיל טוב, פה אין את הפחות.
0: כמה ביטחון לאורן סער, וטוב שלך.
1: חלון מחתיאה, ונגיעה האחרונה של... ריימן. צריך להיות הפוך.
0: קודם כל לא בטוח שלא הייתה פה עבירה על ריימן.
1: אין שריקה על
0: עבירה. בדיוק. אם אין שריקה, זה כמו במקרה שם עם... מי זה היה שם?
1: לא, בלק. בפאר מתקן כמובן. ריימן נגע אחרון פה, יד ימין.
0: נוף משולש. זורית בהכנסת הכדור.
1: קורמק. זל מנסון, כדור טוב לקריירה, מוציא החוצה יפה לגרין ג'וניור. אין אנד אאוט.
0: לא לך הכדור טוב פנימה. הגיעו לזריקה יחסית טובה.
1: גונדר, פיק אנד רול עם הורד שם. סונקין מחפש את הורד.

0: הולך לדיפרטולומה, הנה נאו, הריבאונד של הורד.
1: קררה שולח אותו לקו.
2: ולמסון לא עזר, דיפרטולומה היה פנוי לגמרי, וזה עוד ריבאונד קפה כאן.
3: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
4: בעלי עסקים רוצים חשבונית דיגיטלית עם מורנינג ומקבלים מספר הקצאה, פשוט
5: מורנינג, פשוט לנהלת
3: קרנבי החשמל חוזר לעלם, הנהרות מבצעים של פעם בשנה. יום פתוח בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest. SCE Future Oriented. קוקה קולה, טעם החיים.
1: שש הפרש, מכבי תל אביב, 22-16, שתי דקות בדיוק עברו מהרבע השני. אזכיר לכם, זה משחק מספר 3, ממנו מבחינת חולון אין דרך חזרה. אנחנו בסדרת הטובה מחמישה. 2-0 למכבי תל אביב. קורמי, זלמנסון פותח וזורק מעל סוגלין. הדור הזה מדלק לו, מקפץ החוצה.
2: לאורך הקריירה של זלמנסון התרגלנו לראות אותו זורק וגם קולע באחוזים מאוד גבוהים את הזריקות האלה.
1: באמת. אחוזים מחוץ לקשת, שתי הקבוצות נמוכים מאוד, חולון על 2-11, שזה 18%. מכבי תל אביב על 2-8, שזה 25%. תראו את הנתון למטה. לא מתאים לשתי הקבוצות הללו. כן מתאים כמות, מתאימה כמות הזריקות, אבל לא כמות הקליעות. נמוכה מאוד. לכן הסקור נמוך. יש לנו תוצאה לא גבוהה לרבע אחד, ואנחנו כבר שלוש דקות בתוך הרבע השני. רייט. סורקין מנסה לעטוף אותו, רייט משתחרר יפה, יש לו יד נקייה ויש לו היום...
2: לא כלייה ראשונה שלו.
1: מה זה? יש לו אותו מספר נקודות שיש לו על החולצה על הגב, שזה 9. מוריד ל-4 את ההפרש, דיפרטולומאו. סורקין עם החסימה, דיפרטולומאו, הולך הפוך, יפה מאוד לאור. דיפרטולומאו. סירה מצוינת, כן. זה לשני חור בצבע, קררה. מנצל אותו עד תום. לא מתאים אחרי סל לחטוף כזה 1-0. נטש לא אוהב את זה, יכניס את ג'ימי קלאר. העברה של מקורמיק, נפל קצת בחסימה.
6: חמש, מקורמיק, הראשונה
1: שלו. ג'בון מקורמיק, 1.83 מטר.
2: מבצע העברה, בקש סליחה. זה המהלך היפה, פעם שנייה כבר שיש פיק אנד רול של ג'ון דיברטולומאו שותף בו, וגם זלמנסון בהגנה. פעם אחת הכתיא דיברטולומאו לשלושה, פעם שנייה אסיסט.
1: לונדברג, לאו סורקין. רק 4 הפרש, אתה יודע, המשחק הזה מנומנם לו משהו.
2: מרגיש יותר.
1: מרגיש יותר. עכשיו הוא גם יותר, הוא על 6. לונדברג, נקודות ראשונות. אבל יש לו 3 אסיסטים.
2: אוהב את הזריקה הזאת, מחצי מרחק גם
1: הוא. עוד חטיפה תל אביבית. לונדברג, דיברטולומאו, לשלשה במעבר. וואו. כדור חוזר לקלארק שמרים את זה לסורקין.
2: אבל תסתכל, קודם כל מסירה רעה של זלמנסון פנימה, מוסר על הרצפה, כמובן דיברטולומאו חוטף. ודיברטולומאו לא יחטיא עוד הרבה זריקות כאלה.
1: וזה שוב פעם קלארק עם החטיפה, ועכשיו זה 3-1. מכבי תל אביב בורחת פתאום לדו ספרתי. דיברתי על 4 הפרש, בעל אמר המנומנם, פתאום 6 נקודות ב-20 שניות.
2: אבל כשרץ שחקן להציל את הכדור, והוא מתגלגל על הרצפה ושחקן של מכבי תל אביב זוכה בו, ואז איבוד כדור, וזה נקודה כבר 6 של מכבי תל אביב לפחות באיבודי כדור של חולון.
1: 30-20. תל אביב.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
7: יוצאים לשוק ההון.
8: תעשו את זה עם מספר אחת.
7: כן, מה, כאילו...
9: לאומי, רק מספר אחת יכול.
10: מי תמיד שם בשבילי? אני!
11: הגזמת, ההסתדרות.
8: קונים בארקע, מגרדים ויכולים לזכות בעד 600 אלף שקלים. ארקע, המקצוענים בחשמל ותאורה.
10: למה להסתפק בבית השקעות כשאפשר להשקיע כמו בוול סטריט? אינטראקטיב ישראל,

0: American Standard. שמונה שש, בירה הולנדית חזקה, חדש, בטעם דובדבן.
1: חולצת נורמרק, בטכנולוגיית ספיגה ממוקדת להפחתת סימני הזעה. דלתא.
2: וואו!
3: ראית?
2: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
4: אירוע המחירות השנתי של ניסן חוזר. 12-19 ביוני.
5: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה סיקס.
6: דרופ חדש במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם עוקץ חריף. אוף!
7: אז הנה, זה המהלך האחרון. כן, זה האיבוד כדור. לא רייט, לא טיילור, לא אף אחד מהגג, גם לא קרביץ. הם לא רכזים טבעיים. חולון כבר עם 7 איבודי כדור בקצת יותר מ-14 דקות של משחק, ולא מעט מאיבודי הכדור האלה, זה ישר 2 נקודות בצד שני.
8: איזה לחץ! 8 שניות! עכשיו, זה לא, זה עזוב לחץ אינטנסיבי, זה אנשים גדולים, גם ריימן, גם הורד, עם ידיים ארוכות, עם צעדים גדולים, אתה יודע, סוגרים את הקילומטראז'.
7: מוטיב ההפתעה, אחרי זריקות עונשין ואחרי פסקי זמן, ומכבי תל אביב עושה את זה לא מעט, קרדיט לעל כך.
8: ממש, וחילופים בין השניים, מקורמיק נתקע. קלאב. סורקין היה שם פנוי לרגע, עכשיו מקבל רחוק מן הסל. עד שזלמנסון נזכר, סורקין זורק, אבל מחתים. גרין עכשיו, וקורמיק אומר, תן לי, נותן לו, יש את זלמנסון פנוי. קורמיק מעדיף לבד. וטועה.
7: לא, גם לא זריקה טובה, זה התקפה מעבר, דרך האמצע.
8: קלארק, שפוך עם הידיים, שפוך עם הרגליים. בכל מקרה זה בחוץ, ועכשיו 4-1. קרביץ חופשי, קרביץ, מאותה בלטה כבר 2 שלשות. חולון, עוד בעניינים. שלושה שלישית בסך הכל של חולון, ב-25%. הנה דיבר סולומאו, סורקין, שני כדרורים, עכשיו הוא כבר מתחת לסל, זלמנסון סוחב אותו, וממהר להודות בפשע. שתי הקבוצות עם שתי עבירות כל אחת.
7: סנוגו כל הרבע הראשון שיחק, זלמנסון נח, ופה זלמנסון בינתיים משחק את כל הדקות.
8: קלארק משאיר מאחוריו את האיש שלו, ומנזיל.
7: קרביץ הוא שומר טוב מאוד, מתבטא גם ביכולת גופנית וגם ברצון. אבל אחרי ג'ימי קלארק לא בטוח שאתה צריך לרדוף כל כך מהר, כי היכולת שלו להגיע לצבע ולעשות נקודות היא מאוד גבוהה. אולי צריך לתת, אולי הוא צריך לתת לו איזה חצי מטר.
8: אופה, זה נקרא ביטחון בזריקה.
7: הוא זורק גם מה שפעם היו קוראים כמה חמש של הכדורה. השלוש, סליחה.
8: עזוב את הטווח לסיוט, הביטחון, הוא ידע שהוא זורק עוד לפני שהוא קיבל את הכדור. קלארק מוצא את ריימן לשלשה גם הוא. לא מדויקת. חולון עם שתי שלשות, רוצה שלישית. אין לה. עוד שניים פנויים!
7: עוד לאה.
8: איזו ירידה רשתנית להגנה. עזוב ששחקן...
7: זה לא בפעם הראשונה.
8: כן, אבל עזוב שיש ציפור אחת. פה שלושה ציפור, שלוש ציפורים.
7: הכל מתחיל מהזריקה, לא טובה. עוד איבוד.
8: איבוד כדור תשיעי מול שניים של מכבי, זה שזה רק 8 הפרש. זה אולי מה שמפתיע. בטח שמכבי תל אביב על 2-10 מחוץ לקשת.
7: לא פעם ראשונה, זה מסתיים בדנק של 1 או אפילו 2-0.
8: שלוש דקות ורבע להפסקה. דורי סער, אורן סער, סליחה. סורקי, סוף שעון, סורקי! רומן סורקי! הטיית האנדוף, הרוורס אנדוף. כל ההגנה אחלת ההטייה. לא רואים כל יום.
7: אתה יודע, שאתה משחק פיק אנד רול ופיק אנד רול, בסוף הגבוה אין לו כוח, למרות שהוא עכשיו נכנס.
8: קודם כל, מכבי תל אביב חוזרת יתרון השיא שלה שעומד על 10, אבל תראו את ההטייה.

0: הזאת. זה פיק אנד רול אחד, ועכשיו פיק אנד רול שני. הופה.
1: הופ. אחלה רומן סוטי.
0: כשאתה בתור גבוה יודע שהגבוה יוצא לעזור, כמו בהגנה של חולון. הופ. אתה יכול לעשות את ההטיות הנהדרות.
1: אתה יודע מי עושה את זה הרבה? בליגה שלנו.
0: בליגה שלנו?
1: בליגה שלנו.
0: נו.
1: זלמנסון.
0: כן. ניסה לעשות את זה שם, ולקבל קצת. שם זה בצד הרחוק, קצת צמוד שלה.
1: שש שניות לזרוק. הולכים לסנוגו מול אנקינס, אחד על אחד. הוא יודע שאין לו ברירה כי השעון נגמר. יש לו טכניקה.
0: כל פעם שהם הולכים לפוסט-אפ, זה או בעבירה נעצר, או בזריקה יחסית טובה. נכון שזה סל ראשון שלו, אם אני לא טועה, בפוסט-אפ, אבל הוא צריך לקבל את הכדורים האלה שם יותר.
1: שחקן מטרה, גדול טכני, יודע מה עושים עם שתי הידיים.
0: מאוד טכני, מאוד טכני.
1: סער, לשלשה.
0: איזה ביטחון, איזה ביטחון.
1: ארצי, ממהר.
0: איפה תלך?
1: ארבעה צהובים מקיפים אותו, אחד פעם ולוקח לו כמעט.
0: אבל אתה תבין שכל ההקפצות האלה במרכז המגרש זה בועחה איבוד כדור. אז הם צריכים לעשות את האפגרייד במחשבה על הדבר הזה. לרוץ בצדדים או לא להקפיץ בכלל.
1: כן, בדיוק. בדיוק. תרם מחצית, נדבר איתכם אולי קצת על מה שהיה אתמול בין שתי הפועלות. מתל אביב ומירושלים, דבר איתכם על סדרת ה-NBA מוטרפת בגמר הגדול. סנוגו, יש לו כבר שמונה. מוריד את ההפרש לשש. קלאק, הור, צער. סורקין, הנקינס. סורקין בארבע.
0: עם הנקינס ביחד.
1: זאת אומרת שהור בשלוש, זה הרכב מאוד גבוה. הביטחון של סער לא שווה לו עדיין נקודות. עדיין לא שווה לו נקודות. ומכבי תל אביב על 17% מחוץ לקשת. 2-12.
0: שוב הוא מקבל את הכדור 5 שניות, אבל כמו שאמרת, מאוד טכני, פה מסיים ביד שמאל, מאוד רחב גם, זה לא איזה מישהו שאתה יכול לחסום אותו בקלות ולמנוע ממנו להגיע קרוב לטבעת.
1: פסק זמן 36-30, צמוד. דקה וחצי להפסקה.
2: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? אופק החזקות מגיעה ליד אליהו, עכשיו במחירי השקה, כוכבית 8992.
3: צרפת או גרמניה? לא משנה באיזה יד תבחרו. טיסות במחירים הכי משתלמים נועצים בלאסט מינט COL.
4: בעל עסק, בבנק יהב נותנים הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים אותך על עצות הכי טופס.
5: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
6: קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות ומבצעים של פעם בשנה. עלם.
7: תלויים בספטמבר? תפוזינה סינגלס רן חוזר ובכתום. הרשמו עכשיו.
8: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון ליים זירו.
9: לילה לבן בהונדה אופנועים, 18 ביוני, אירוע מכירות אל תוך הלילה, הונדה.
10: אספרסו, בושה!
11: Next time, Joe Delek, the best cafe on the derech.
1: אנחנו נמשיך ונאמר, זה סקור מאוד נמוך לשתי הקבוצות הללו, אחוזים לא אופייניים בנמיכותם, בטח מחוץ לקשת. לא הלכו לקו שתי הקבוצות כמעט בכלל שש פעמים ביחד. סורקין.
0: איזה טאץ' ואיזה יכולת.
1: שחקן התקפי, כל כך מוכשר, כל כך מגוון. יש לו 8 נקודות בדיוק כמו ההפרש. רייט, ממצטייני חולון היום. ארצי מול סורקין. מנסה לחדור אבל לא יכול. סנוגו מוותר על זריקה. עכשיו זה כבר סוף שעון, אלתורים של טיילור. עם יד בפנים, איפה תזרוק?
0: לא, הוא אפילו לא מסתכל פנימה לראות את סנוגו על...
1: תראה את המהירות! איבוד הכדור של קלארק. בצד השני... סנוגו! נחסם! אבל יש פה טאצ' על הלוח.
0: מה, ראית את טיילור, במקום להקפיץ את כל המגרש, הקפיץ שתי הקפצות, העביר את הכדור לצד שני, אם אני לא טועה זה היה לרייט, ורייט מסר פנימה לסנוגו.
1: קאטש לוקח צ'אלנג', הוא טוען... שהיה פה, הייתה פה קודם חסימה ואחרי זה המגע ללוח.
0: בוא נראה.
1: הוא מאוד מאוד אסרטיבי בעניין הזה. יודע, איך אתה מתייעץ עם השחקן, אתה מנסה לברר עם עוד אנשים?

0: צ'אלנג' על הגולטנדינג.
1: אצל המזכירות ביקש צ'אלנג'.
0: אם אפשר המצלמה המרכזית, פה זה לא יעזור לנו, זה גם לא... המצלמה המרכזית, בבקשה.
2: מה הסיבה?
0: כן, עכשיו את המצלמה האחורית עוד פעם.
1: התחושה שלי שהורט נוגע בכדור לפני שהוא נוגע בלוח. מה שהופך את זה לחוקי.
0: ועד, בבקשה.
1: מה קרה קודם, לוח או הורד? מרגיש כמו הורד.
0: כן, אין פה הפרה, וקושי נוגע בכדור, לדעתי. בואו נראה את זה עוד פעם.
2: ישנו אותה אחת.
0: לא, פה נראה כאילו נוגע בלוח. עוד פעם את הזווית הזאת אם אפשר? לא, לא, הזווית הפתוחה. נוגע בלוח.
1: השאלה
0: אם נוגע בכדור באמת, נראה שגבולי. אני צריך את הזווית האחורית עוד פעם.
1: הנה, זו.
0: גם זו זה בסדר, אבל לאט. לוח. עכשיו הוא נוגע. נכון?
3: אני לא רואה שזווית
0: הזאת. לא עושה את הזווית הזאת.
1: אבל זה עדיין בסדר.
2: למה, אם זה נוגע בלוח?
1: לא, אם זה עדיין בעלייה? למה לא?
2: נוגע בלוח, אתה לא יכול לדעת.
0: למה לא? נגע שעון על... פה לא נראה אם נגע בלוח. כן, נוגע בכדור, קלטי נוגע בלוח.
1: נראה משהו פסול.
3: אני רואה שכדור בעלייה.
0: טוב.
1: הנה, מדברים על עלייה.
2: אבל אם הוא נוגע בלוח,
0: אסור לגעת בו אחרי זה. טוב, ההתאפשרות אם נוגע בלוח, הכדור לפני שהוא נוגע בכדור. כי אם היא לא נוגע בלוח, הכדור בעלייה. זה אין שאלה. תגיד דעתך. פה קשה בזווית הזאת, כי לא רואים. הזווית הפתוחה עוד פעם בקשה, ובואו נראה גם את ה-24 אם אנחנו הופכים.
4: נראה שיש נגיעה.
0: אה?
4: נראה שיש נגיעה.
0: כן. את הזווית הפתוחה עוד פעם.
4: יש נגיעה.
0: ועכשיו הוא נוגע.
1: מאשר את הסל, אוקיי.
5: במגרש כולם טועים, אבל עם העיניים לא משחקים. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס. מתנת?
6: שני זוגות משקפי ראייה ב-400 שקלים ובדיקת ראייה חינם.
7: קרולינה למקה ברלין.
1: כן, היה גבולי, הכדור פגש את הלוח קודם, לפני הורד. זה השתיים נחשבות. אנחנו עם 2-for-1 למכבי תל אביב, עד לסיום הרבע הזה, קלארק זומם על שלשה, וואו, איזה נונשלנט, איזה קור רוח.
2: כן, מכבי תל אביב בסך הכל עם שלשה שלישית, שתיים מהשלשות היו בסוף שעון 24, אחת של בריסט וזאת של קלארק.
1: 7.5 שניות הבדל בין השעונים, חולון. יש לה עכשיו סכום חד ספרתי לזרוק מבחינת שניות, רק 5 כאלה, רייט. 3 שניות, 2 שניות, רייט מקילומטר, וואו!
2: גם זאת בסוף שעה.
1: 4 שניות, 3 שניות לקלאר. 2 שניות, פאול על הורד. פאול על הורד.
2: אתה מבין,
1: הייתה עבירה?
2: תסתכל על לוח העבירות. 3 עבירות לכל קבוצה. תעצור את המהלך הזה לפני. גם פה הלכו למוניטור.
1: אבל הייתה עבירה, השאלה היא לפני או אחרי הבאזר. את זה יבדקו.
2: תסתכל על האדום בצד השני, אם רואים. עבירה לפני ה... אתה רואה את ה...
1: כן, כן, על הלדים
2: בצד שני, בדיוק.
1: הנה, פה נראה על הסל לדים בסל הקרוב, לפני.
0: נגיד כמה זמן נשאר. אחורה. אוקיי. פה אנחנו לא נראה את השעון. הזווית הזאת היא בלי שעון, זה לא יעזור לי. אין לי פה שעון. כנראה

0: עשיריות. רק מקצות האצבעות אפשר לעשות צער, אבל אני סומך על אורט שלפחות אחת משתיים ידייק. וואה, מחצית ראשונה מאחורינו, 42, מכבי תל אביב 35, הפועל חולון, סקור נמוך, סקור יחסית צמוד, המשחק פתוח לגמרי. תהיה לנו מחצית שנייה מעניינת, זה בטוח.
1: לא רחוק מהתוצאה, אם אני לא טועה, במשחק השני היה 44-34 או 42-32, נגמר 10 הפרש, גם לא באיזה מחצית תקפית טובה, הנה הקלעים.
0: דאיר קרביץ יש 6 נקודות עם 2 שלשות, הוא מסכם לנו מחצית.
2: יאיר, תן לי נקודת שיפור ושימור לקראת החצי השני.
3: אנחנו אגרסיביים, למרות שקיבלנו 42 נקודות, אנחנו אגרסיביים, אנחנו שם, וזה אנחנו צריכים להמשיך, ולשפר, אנחנו צריכים בדברים הקטנים, בכל ה-50-50, בדברים הקטנים לא לאבד, אסור לנו לאבד כדורים כדי להיות צמודים איתם, ואם אנחנו נעשה את שני הדברים, אנחנו נהיה בסדר.
2: כמה הלחץ מורגש בכל זאת, משחק על עונה שלמה?
3: יש לחץ כמו כל משחק, אבל זה סדרה. וזה משחק מספר 3, ואנחנו לא חושבים על זה כל כך, ואנחנו באים לשחק את הרגע, ואני מקווה שאנחנו נמשיך ככה.
2: הצלחה.
3: תודה.
0: על המגרש ליגת האוהדים, מכבי תל אביב מול הפועל ירושלים, פרויקט השלוש על שלוש, אפשר להוד גם אחרת. אנחנו בשלב רבע הגמר. יפה תמיד לראות גם את הענף הזה, וגם את החבר'ה האלה, איך הם נלחמים, איך הם משחקים. עידן כהן, יחד עם רועי, עמית ואריאל, מול אוהד, ירדן הראל, אלון דר ועידו מן.
4: כדור צהוב, 103, וזה בחוץ, הזמן רץ, 5 דקות על השעון. הפועל ירושלים עם הכדור.
0: הרי זה מבורך ומשובח.
4: בנעים, מעביר לדר, הולך לבד.
0: מטרת הטורניר, קידום סובלנות, מניעת אלימות וגזענות במגרשים, דרך הפיכת האוהדים לשחקנים פעילים על הפרקט. המסר הוא, אנחנו משאירים את היריבות מחוץ למגרש, ומאחדים את האוהדים ללא קשר לצבע החולצה שהם לובשים. יפה.
4: אחלה. כדור של הפועל ירושלים. כדור צהוב על הקו.
0: מחצית מאחורינו, 42, מכבי תל אביב, 35, הפועל חולון. הרבה כדורסל בדרך אליכם, גם בהפסקה בין המחציות. אנחנו כבר חוזרים.

0: תכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: טוב לדעת שהשחקן המבוגר ביותר ששיחק וכבש שער במונדיאל הוא רוז'ה מילה מקמרון. הוא עשה את זה במונדיאל 1994 בגיל 42 ו-39 ימים. כי טוב לדעת.
2: Carlsberg, probably the best beer in the world.
3: כשהריבית במשק יורדת, בפקדון ארץ היא נשארת בטון. ללקוחות כל הבנקים, בנק ירושלים.
4: גלו את הקולקציה החדשה של הש פאפיז בגלי.
5: גלי, הולכים על זה ביחד.
6: אי-וי טרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי. אופק החזקות מגיעה ליד אליהו, עכשיו במחירי השקה, כוכבית 8992.
7: בנקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
8: קיה סטוניק החדש, עכשיו, בתנאי השקה מיוחדים.
9: הווילות של רמת חן עולות לגובה. דירות 5 ו-6 חדרים, במחירים והטבות ייחודיות. אהורה.
10: זו לא סתם אפליקציה, זו מערכת מסחר אמריקאית. אינטראקטיב ישראל, American Standard.
11: הראל מציגה, רזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי.
12: קונים בארקה, מגרדים ויכולים לזכות בעד 600 אלף שקלים. ארקה, המקצוענים בחשמל ותאורה.
13: טופ טאלנט 3 הוא פרויקט שמעניק את המעטפת המקצועית ביותר.
14: לא פעם ולא פעמיים אמרתי שהכדורגל מאחד את כולנו. דווקא מתוך התקופה הזאת ראינו את הכוח האמיתי של הספורט להעניק תקווה וליצור מוטיבציה להמשך.
15: זה עזר לי, זה פיתח אותי, זה גרם לי להבין למה אני כל כך אוהבת כדורגל.
16: ממש כיף, זה להכיר אנשים שעברו דברים דומים ואותם דברים מהמלחמה.

0: ממש כבוד גדול.
1: וזכות באמת להגיע פה לטופ טלנט, להיות חלק מהעצמה והתפתחות של שחקנים פה.
2: אנחנו הבנו בטוטו שתקומה, שיקום וחוסן לאומי קשורים קשר הדוק ביכולת שלנו לשוב לשגרה.
3: יש לנו למה לשאוף, יש לנו על מי לסמוך.

0: באיזשהו רגע בחיים, כל אחד מאיתנו זקוק לקצת תמיכה, אבל חלק מאיתנו זקוקים לתמיכה קצת מיוחדת, כזאת שתעזור להתגבר על אירועים שחווינו, או כזאת שתעזור לנו לראות את הטוב שבעולם. אנחנו בביטוח הלאומי, אגף הקרנות, משקיעים בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במיזמים חברתיים שמחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה, הביטוח הלאומי.
1: אי שם, במרכז הארץ, צוות של מומחים עובד מסביב לשעון כדי לתת לכם את חוויית הצפייה הטובה ביותר.
2: כן.
3: יש לי חבר שלא יודע מה זה נבדל.
2: החבר הזה זה במקרה אתה?
3: כן.
2: אני קודם כל מרגיעה אותם. מזכירה להם שאין להם במה להתבייש, שעכשיו הם בידיים מקצועיות. מה, אני נולדתי מומחית לספורט?
3: באיזה שנה נכנס חוק השעונות של ה-NBA?
4: 1980.
3: ובאירופה?
4: 1984. כן, את הקו הרחיקו
3: ב-1987. וואו, מקצוענית.
5: נכון שבמשחקים של ווימבלדון, השחקנים בהפסקה חייבים לאכול בננה?
6: ממש לא חייבים.
5: אתה בדקת לפני שאתה עונה?
6: ברור.
5: טוב, אני רוצה עכשיו לדבר עם המנהל שלך.
7: חבר'ה, להגביר קצב, יש לנו המון שיחות נכנסות. מה היה קצב?
8: בתקופות של אירועים ענקיים, כמו מונדיאל, ווימבלדון, פלייאוף ה-NBA, אנחנו פשוט מוצפים בפניות. ואני אומר, איפה פה משרד החינוך לעזאזל?
9: 48 נבחרות, 3 מדינות, 104 משחקים, ולא, אין לי כרטיסים.
10: אבל קרה זרווק, מעניין, אני בודקת.
11: כן, בטח שדני היה באולסטאר האחרון, אבל לא, אין איזה קשר לנעלי אולסטאר.
12: לא, גברת, אין לי זמן בין 2-4.
13: רגע, פרוש זה רק הכינוי שלו.
14: חבר'ה, כמה חבר'ה צריך בשביל 5 חבר'ה?
15: למה מחלקים צבעת אליפות? או, זה כבר סיפור מעניין.
16: קדימה, קדימה, לתת גז!
17: מרדונה, עם היד.
18: זידן?
17: עם המצח.
14: איזו שאלה.
17: מספרים.
19: שבר ביניהם חתול שחור, במרקנה.
14: ופורטוגזי, כבר חוזר אליי.
4: יעיל הרד בכסף.
11: חבר, עם כל הכבוד, אני בעצמי דיברתי איתו במחצית.
14: הוא עצמא ג'בלה.
3: תקרו או ברצלונה?
5: לא יודע.
14: שנייה.
7: מה? קוץ', יש פה אירוע של סגירה אסונית בברזיל גרמניה.
6: נהננו בחמל.
8: לוקדאון?
17: לוקדאון!
2: שומע.
20: יש לנו בעיה.
2: אל תדאגי. אני על זה.
20: אז תראה, אתה תדאגי. אנחנו גם נעולים בחמל, אנחנו גם לא משדרים את המונדיאל. יש פה דרמה. תגיד לי שאתה פותר את זה.
2: אין שום בעיה, מיל. אני על זה. דברי איתם, תרגיעי אותם, וחכי לזאב שיגיע ישר אליכם.
20: אתה שולח את הזאב? למה לא אמרת קודם?

0: ערב טוב. אני מבין שיש לכם בעיה.
1: יוני בערוץ הספורט. סדרת הגמר של ה-NBA, סדרת גמר ליגת ווינרס, וימבלדון, פורמולה 1, חדשות הספורט עם המונדיאל, וגם באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה, ובשלילה, והעולם כולו נגדנו. ספורט רואים עם המקצוענים.
0: מי שם לי מים לקפה?
1: יוני, בערוץ הספורט.

0: 42, מכבי תל אביב, 35, הפועל חולון, עוד מחצית אחת, אולי האחרונה של הפועל חולון העונה, היא תצטרך גור להיראות יותר טוב במחצית השנייה מאשר במחצית הראשונה, למרות שהגנתית היא בסדר איכשהו, אבל היא צריכה לנצח, אחרת היא הולכת הביתה.
1: תראה, הגנתית היא בסדר, גם שמענו

0: קרביץ מדבר על זה. הבעיה שלה זה א', בהתקפה היא לא משחקת נכון, ועוד יותר מזה, היא נופלת בדברים הקטנים שוב, כמו שהיא נפלה במשחק השני, וזה אומר עיבודי כדור, וזה אומר שהיא לא יורדת להגנה, וגם היא נותנת לא מעט כדורים חוזרים בהתקפה למכבי תל אביב. ועם כל זה, היא רק במינוס 7. גם מכבי תל אביב לא משחקת כל כך טוב, ראינו את מכבי תל אביב עוד לפני שהתחילה סדרת חצי, גם המשחקת הרבה יותר טוב, מניעה את הכדור קולעת באחוזים יותר גבוהים. פה מכבי תל אביב מצליחה לגרד 42 נקודות, ואתה יודע מה? מנסים לחשוב על לציין איזה מישהו לטובה, רק הורד עם ה-11 נקודות שלו, סנוגו 10 בצד השני, ורייט עם 12 מהספסל אם אני לא טועה.
1: כן, אלו המספרים של
0: המשחק הראשון, סליחה גיל, אחרי המשחק הראשון שראינו 30 שלשות משותפות, סך הכל 8 שלשות במחצית הראשונה.
1: ראית את ה-30-10 בצבע, גם זה משמעותי. אנחנו קוראים לכם להיכנס לאתר ערוץ הספורט, תספר לנו מי השחקן שעובד מסביב לשעון מבחינתכם. כך, אולי תזכו בפרס, מתנת.
2: מניות או לא להיות?
3: יוצאים לשוק ההון?
4: תעשו את זה עם מספר אחת.
5: זו לא סתם פנסיה. זו קרן מור בפנסיה.
6: הדסון לילי. סטייק אמיתי. אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב. הבית של הבשרים.
7: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
8: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון ליים זירו.
9: I didn't know you had dandruff.
10: I don't.
11: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
12: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
13: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
14: דרופ חדש במקדונלדס, הוט הני, רוטב דבש עם עוקץ חריף, אוף!
15: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
1: אצלנו, הגמר הגדול יכול להתחיל כבר ביום שלישי, אם מכבי תל אביב תנצח, אבל מעבר לים, ב-NBA, כבר 4 משחקים מאחורינו, כשהמשחק הרביעי הוא משחק שייכנס לפנתיאון של הכדורסל העולמי לדורותיו, בטח של ה-NBA, בטח של הגמרים. היא קבוצה אחת חוזרת ממינוס 29 כדי לנצח, קוראים לניו יורק ניקס, היא מובילה 3-1, מחר בלילה, בין מוצאי שבת או בין שבת לראשון, ב-3:30, משחק מספר 5, שיכול להיות האחרון של סן אנטוניו העונה, אבל המשחק הזה יהיה בטקסס אצלה בבית כדי להשאיר את הסדרה הזאת בחיים. ואתם יודעים, אנחנו אומרים לכם לקום בלילה וזה, ואיזה יופי. פה מי שלא קם ומי שלא עוקב ומי שלא רואה, הוא מפספס את אחת הסדרות הגדולות בהיסטוריה של הענף, מבחינת כדורסל, מבחינת הדרמה, מבחינת קאמבקים ווינריות ולוזריות, הכל בקפסולה אחת של סדרת גמר מטורפת. אז כאמור בלילה, בין שבת לראשון, משחק מספר 5. אצלנו מחצית שנייה, זה קורה ממש מיד עם ה-42-35 של מכבי תל אביב על חולון. הנה זה קורה ממש עכשיו.
11: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
16: טוב לדעת שהגביע המקורי, גביע ז'ול רימה, הוחבא בתוך קופסת נעליים מתחת למיטה של סגן נשיא פיפה האיטלקי במהלך מלחמת העולם השנייה, כדי למנוע מהנאצים לגנוב אותו. כי טוב לדעת.
17: ברזיל או ארגנטינה? לא משנה באיזה יד תבחרו. טיסות במחירים הכי משתלמים נועצים ב-Last Minute COL.
18: Made to be MW. IX 0 קילומטרים, החל מ-469,000 שקלים.
19: פיתוח דירה? ברור שאנקור. גם במשחק חוץ שומרים על הבית. אנקור. חברה לפיתוח.
9: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי. ומעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
2: אבא שלך גנן?
16: לא.
2: חבל. עצמאים בדיסקונט יכולים לקבל עד 250 אלף שקלים בפייבוקס.
3: You have to use an opener.
5: Well, you don't have to.
3: Tuberg, open for fun.
8: שירות
4: זה כשלכל
8: לקוח יש בנקאי אישי.
4: יש בנקאי אישי.
13: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
6: טוב שואל.
13: מגדל, רואים רחוק.
0: עכשיו בטינדרלנד. קונים ב-400 שקלים ומשלמים רק 300 שקלים. טימברלנד.
11: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזי אוטו. ג'ילי.
7: Oh, what a goal!
1: קוקה קולה, טעם החיים.

0: מחצית שנייה, אולי האחרונה של הפועל חולון העונה, יוצאת לדרך, היא בפיגור 7, 35-42 מול מכבי תל אביב. זמן לדיווחים משני הספסלים או מחדרי הלבשה למעשה. תחיל איתך נועה.
1: בהגנה שוב מדברים בחולון, אומרים, היינו בסדר, שמים דגש על הריבאונד, אי אפשר עם ריבאונד ההתקפה של מכבי תל אביב, שלקחה 9 כדורים חוזרים כאלה, אגרסיביות ולחץ על הכדור, מבקש קרוניץ' מהגארדים שלו.
2: אז המכבי תל אביב חולון היא קבוצה שמקשה, מפעילה לחץ, חשוב לנו לעשות את הדברים נכון כדי להצליח, הם הצליחו לשבש לנו לא מעט את השטף, נקווה שההתאמות שנעשה בהתקפה יהיו הרבה יותר נכונות, כי כרגע זה קצת משפיע על קצב המשחק שלנו. מבחינת ההגנה אנחנו סך הכל בסדר, למרות כמה דברים קטנים שנקווה גם אותם לשפר במחצית. רוצים אצל הצהובים בעיקר להמשיך ולהוביל ולא להסתבך במחצית השנייה.
0: תודה לשתכן, ואמרנו, או אמר קטש, חולון קבוצה שמלחיצה, הוא בטח אמר להם, זה גם קבוצה של שלשות, והמחצית הזאת נפתחת עם שלשה של נתנאל ארצי, היא כבר השישית של הפועל חולון, כבר באחוזים נורמליים, 38, זה אפילו אחוז יפה. מכבי תל אביב בבעיה בתחום הזה. סורקין רוצה לשפר את זה, לא מצליח. אולי לונדברג כן. גם הוא לא, אבל עוד ריבאונד התקפי, עוד. אאוט. והשאלה אם זה אאוט, אם אף אחד לא נגע, הנה. זה אאוט נגד אורד.
3: היה פה כמה מהלכים יפים, דבר ראשון ארצי יוצא בטיל לשלשה של סורקין, אבל אחר כך ממשיך. נראה פה. שלח החוצה. גם הכדורים חוזרים בהתקפה מכבי תל אביב?
0: 11. גם 11 בהגנה דרך אגב.
3: אם חולון תצליח להוריד אותה מהמספר הזה, מצבה יהיה טוב.
0: קהל הטובה של סנגו וסורקין ציפור, אף אחד לא רואה אותו. לונדברג. וורד בתוך הצבע, שלושה סגולים עליו. לא מפריע לו להניח יפה את השתיים.
3: יופי של מהלך, קודם כל נכנסו מהר לתנועה עם חסימה אלכסונית לסורקין. אמרנו, סורקין זה גם מתפרצת, זה גם פוסט-אפים. ובעיקר הורד.
0: יופי של סדרה להורד, וגם במשחק הזה הוא מוביל את רשימת הקלעים של שתי הקבוצות עם 13. סנוגו, סנוגו, איפה תלך? נגמר המגרש.
3: כן, בזמן שראינו את הורד עושה פוסט-אפ ואת סנוגו נכנס מתחת לקרש ומסתבך, ראינו את הנתון על המסך, 32 נקודות, הנה פה הוא מגיע מתחת לקרש, משם מאוד קשה לקרוא.
0: כן, לפעמים אתה מחפש מאיש גדול כזה שיעשה איזה תנועה חזקה למעלה, לעבר הטבעת, שם אתה נעצר רק בפאול.
3: אתה יודע, אתה מסתכל על שחקנים כאלו, אתה יודע שהם זורקים ביד ימין בדרך כלל, למרות שמחצית ראשונה הוא קלה גם משמאל, ואתה מעריך שהוא יסתובב. ליד החלש, ליד החזקה, אתה מפנה אותו לצד החלש, וזה בדיוק מה שקרה.
0: דימו תולומיאו, לונדברג, אור, צורקין וריימן. זו החמישה שגם פתחה במשחק, עבור מכבי תל אביב. אזכיר לכם, תמיר בלק, פצוע, תאומים. עד כמה שאנחנו יודעים, זו פציעה שמינימום 3 שבועות, מקסימום יכולה להגיע גם לחודש וחצי. בשני המקרים, סיכוי שהוא חוזר לשחק העונה, תמיר בלט, הוא קטן.
4: 15, סנגו, ראשונה.
5: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
6: אבא שלך גנן?
7: לא.
6: חבל. עצמאים בדיסקונט יכולים לקבל עד 250 אלף שקלים בפייבוקס.
5: רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199 אלף שקלים. כוכבית 2054. איבי קארה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי.

0: ביטוח הרכב של מגדל. כך עושים הגנה.
1: טוב שואל.
0: מגדל, רואים רחוק.
2: ג'לן אורד, שקט. 14 נקודות, 7 ריבאונדים. חבי תל אביב, שוב בפלוס 7. קרביץ. כדור טוב לסנוגו, אבל בורח לו, קצת חשב על האחרי, כדי שהיה לו בכדור ביד. ג'וני. נולדברג. הגיע קרוב לטבעת. לא מצליח לעשות נקודות. איזה מסירה רעה של סנוגו, למי, למה. צורקין. לוקח אותו לסל. נולדברג. לריימן, לשלוש. אחת מאחת עשרה. כן, אבל עם השלשות האלה, אחרי ריבונות כפה. אחת תיכנס לסוף. עכשיו, זה לא יומן שהפועל חולון עדיין באזור. עד השלשה הזאת הייתה מינוס שבע, עכשיו היא מינוס עשר. למרות הכדורים החוזרים בהתקפה, ולמרות עיבודי הכדור. וראינו גם עיבוד כדור וגם ריבונות כפה במהלך האחרון. ארצי. קצת רחוק לקרביץ. שטוח בטח, ועכשיו זה שתיים על אחד. סורקין אמר, שתי נקודות יש לי. חיכה, בוא נראה איך אני ממקסם את זה ליותר. חיכה, נטעה, חיכה, ספג, הניח.
3: סבלנות זה מצרך קשה, גם בתוך הצבע.
2: היה ונשאר גוליבר בליגה שלנו, רומן סורקין.
3: גם הגיע לשם הראשון ומהר, ולא בפעם הראשונה. גם בשתי המסגרות, אגב, של מכבי תל אביב. מכבי תל אביב ממשיכה להעניש בתוך הצבע, מתוך 50 נקודות, כמה אמרנו? 34, 36 בתוך הצבע.
2: 50-38 מכבי תל אביב, 4 דקות בתוך הרבע השני, השלישי.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: ההרכב החזק של ההסתדרות בהגנה על הזכויות שלכם
6: ובמאבק ביוקר המחיה.
7: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
8: משפצים? תתקדמו לכליל בלגי פלוס החדש. מחכה לכם באולם התצוגה, כליל האוס.
9: תום, סליחה שאני גולשת, אבל גם לך מגיע מור.
10: גם לך.
9: נכון.
11: לתת משהו מיוחד למי שאתם אוהבים. סחובוי, מאז 1920.
12: חודש השינה בהולנדיה. הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
13: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
14: It's game time. Holy Moses.
15: מרגישים שהשרירים שלכם צריכים יותר? ריצ'ארג', פורמולה שהיא הרבה מעבר למגנזיום. מרגישים טוב שזה סופרב.
16: יום פתוח בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest. SCE, Future Oriented.
2: לוני ווקר is in the house, תמיר בלט פצוע גם הוא פה, מרסיו סנטוס זה האיש מטלטלים,
3: אתה יודע שיש שם
2: גור לוי גם.
3: גם הפועל ירושלים יש שם שחקנים.
2: מי ראית? מי ראית?
3: ראית?
2: אתה ראית?
3: ברור. עוד מעט תראה. מבטיח.
2: כן, נגמרה העונה של הפועל ירושלים, לפני פחות מ-24 שעות. 2-0-3 בסדרת חצי הגמר המקבילה להפועל תל אביב. ריבאונד התקפי חולוני, סנוגו מול סורקין, גוף לגוף, פאמפ לפאמפ, מוציא החוצה. טיילור, עבירה.
3: עכשיו תמיד שהכדור הגיע פנימה, ישר ההגנה מצופפת. והוא מוציא את הכדור, דיברטולומיאו בא למי זה היה שם, לגרין? לטיילור, סליחה, בתנועה. ואז הוא עובר אותו ומוציא שתי עבירות.
2: פועל חולון הלכה לקו עד עכשיו 4 פעמים בלבד. רק סנוגו הלך לקו 4 פעמים. עד שתי הזריקות הללו של טיילור. זה מעט מדי, משחק הפנים או משחק הצבע של הסגולים כמעט ולא קיים. ולא ברור למה לא. נולדברג. תוך הצבע. יופי, לאורד, הטיה אחת. ג'לן אורד בכושר

0: מצוין בשביל החלק הזה של העונה.
1: שים לב לנקודות בתוך הצבע. 36 נקודות מתוך 53.
0: כן, קל שם. תנוגו, נחטף לו הכדור כמעט. גרין ג'וניור, גרין ג'וניור, גרין. הדיפלקשן הזה הוא סגול. פרש, אתה יודע, אין איזושהי ריצה מטורפת, אבל הוא גדל כל פעם בעוד נקודה, עוד שתיים. בסוף זה מצטבר, נהיה 20.
1: באלן אלן זה 14.
0: כן, בלי שאתה מרגיש. תרף חילוף כפול ישראלי אצל קרוניץ' עם קררה וזלמנסון. לונברג מקפיץ את כל ההתקפה, הורד. מחזיר לו לשלשה. קבי תל אביב, 4-18. 2-4 שייכות לריימן. קבי תכף תכניס שני שחקנים שיודעים לקלוע ממרחק, גם קלארק, גם בריסט. צריך לומר, הליגה שלנו עוד נמשכת, אתה יודע, יש שתי קבוצות שצריכות לרדת ליגה, עוד לא ברור מי אין ותהיינה, יש קרב תחתית מרתק, נתניה ורעננה וגליל עליון.
1: כן, יום ראשון, אם אני לא טועה, משחק אש, גליל עליון מארחת את רעננה.
0: גם זה קורה בתחילת השבוע הבא. כמו שכבר אמרנו, כמובן, NBA. בלילות, נס ציונה מול נתניה. גם זה קורה ביום ראשון, רבע לשבע.
1: אם התגעגעת לעוד שניים בתוך הצבע.
0: קלה קלות.

0: מקורמיק מנסה, נכנס עכשיו, אני אומר, קרוניץ' מנסה, מוציא עכשיו את גרין ואת טיילור. פסרו החדשה, עכשיו הוא מחזיר את רייט למגרש אחרי שהיה נהדר בחצי הראשון. אבל חולון חייבת משהו, איזה טירוף. שצריך להתחיל בהגנה. קלארק סוחב את קררה. שתי הקבוצות עם שלוש עבירות קבוצתיות. ארבע דקות בקצת לסיום הרבע השלישי. הנה קרביץ, כל הדרך. מקורמיק חופשי. יותר מדי ידיים, בסוף שתיים צהובות. ללקטות את הכדור. הורד מקבל מבריסט, בורח קצת. יוצא מן הכלל. קהל של מכבי תל אביב מבסוט, כי זוכר שאמרנו לפני שנרגיש שיהיה 20? אז 18.
1: פה אחרי 20, כן.
0: סל פה, סל שם, שלשה פה, איזה שתי זריקות עונשין. והעסק מתחיל לברוח לחולון. מקורמי. פיק אנד רול שם עם זלמנסון. שיר קטנה, יפה לקררה, וזלמנסון שם.
1: קררה, אתה נותן לו אסיסט.
0: מסירה, חל אני נותן לו. אסיסט ואסיסט יפה, כניס את זה להיילייטס. פול חולון, אנחנו שלוש דקות להפסקה, רק עכשיו מגיעה ל-40 נקודות, 41. הורד. יופי, בן גבוהים. הפקטור הזה עובד נהדר.
1: כן, אתה יודע, יש שם חסימה, זה צריך להיות עזרה, צריך להיות הרבה יותר מגע, אתה משדר משחקי NBA. זה לא שעושים שם, לא נותנים לשחקן לרוץ לחסום בכלל. עזוב אותך, אחרי החסימה הוא מקבל במפים והרבה מאוד פיזיות, אבל שחקן בא לחסום, עוצרים אותו, עומדים לו בדרך, לא נותנים לו ללכת לחסום בכלל.
0: כן. קלאק מגיע בקלות לצבע, ולכן עושה גם נקודות בקלות. אחלה ג'ימי קלארק.

0: הגרסת תל אביבית שלו היא גרסת ביטחון. בניגוד לגרסה להרצליאנית, הוא מאוד בטוח ביכולות שלו, תראה את זה, באיזה קלות. 61, 41, אמרנו 20? 20.
1: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? הזדמנות אחרונה להטבה. בואו לקנות משרד ולהפוך אותו לדירה. נמכרו כבר 170 יחידות. בריטניה ישראל.
2: אינטרנט הסיבים הזול בישראל? תתפלאו! גילת טלקום. ועכשיו גם חודש חינם. גילת טלקום.
1: הזדמנות אחרונה להטבה. בואו לקנות משרד ולהפוך אותו לדירה. נמכרו כבר 170 יחידות. בריטניה ישראל.
3: מספר אחת יש רק אחד.
4: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
5: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: עצמאים, רוצים להכין את העסק לשינוי החדש בחשבוניות ישראל?
8: כן. מורנינג, פשוט לקבל מספר הקצאה.
9: כדור אחד, שתי קבוצות ומלא בורגרים. יש משחק, יש בורגרים.
10: קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות ומבצעים של פעם בשנה.
11: עלם! חיילים, הקשב!
12: בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
13: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
14: איזה מבצע גאוני!
15: קונים טלוויזיה דרימי ומקבלים שואב שוטף או מעצב שיער מקצועי במתנה.
16: אמרתי לך יהיה הפועל ירושלים?
0: ארז קץ, הגדי!
16: שחרר את הגבאי, הפיוף.
0: איזה רכז היה ארז קץ. חיית משחק, שומר רוטוויילר. הפועל ירושלים של תחילת שנות האלפיים. אחלה ארז קץ. נו פופלינגר, מה את שומעת?
17: קודם כל, לא קשה גיל, כי קרוניץ' ממש צורח. קודם כל, גיל פסק זמן כשכולם עומדים באמצע המגרש. לא לוותר, הוא אומר לשחקנים שלו, אתם משחקים עבור הקהל הנהדר שלכם שהגיע לכאן במספרים יפים, עבור המועדון. תניעו כדור ותשמרו, תתחילו עם זה ותלחמו על כל כדור חוזר.
0: צודק גם צודק. שתי דקות לסיום רבע השלישי, מכבי תל אביב ב-20 הפרש, הנקינס, משחק טוב. קלארק לבריסט, איזה יופי. ג'ימי קלארק, ככל שהמשחק הזה מתקדם, מרגיש את הנוחות שהייתה לו לפני הפציעה, והיכולת בהתאם. טלמנסון בצד השני, עד עכשיו משחק.
16: חלש, כן.
0: שתי נקודות בלבד ב-16 דקות. ב-10 דקות, סליחה.
16: Yeah, אני לא בטוח, שוב, אני מתייחס לג'ימי קלארק, אני לא בטוח עד כמה הוא היה משחק כאילו להפציעה של תמיר בלט. מבחינתו ומבחינת מכבי תל אביב זה טוב, כי אם זה המשחק האחרון בסדרת חצי הגמר, אתה מעדיף שהוא ישחק משחק חצי גמר ואז יגיע לסדרת גמר.
0: דלמנסון, מקורמיק. שתי הקבוצות זרקו יחד כבר 42 שלשות וקלו רק 10 מהן. לא מי יודע מה. דקה לסיום הרבע הזה, זלמנסון חופשי, לא זורק. קררה. סוף שעון לזלי, מול הנקינס, זלמנסון. ככה הוא יודע, עם הכתף השמאלית,
16: מאוד מאוד טכנית, אתה יודע. יש עניינים שלו ושל סנוגו בכל מה שקשור להגנה ולניידות, אבל טכני מאוד תמיד היה.
0: בריסט עם המבט. ריימן עם המלחמה, עם הנקודות. ועל הדרך נתן כתפייה לזלמנסון, או מרפקייה, או משהו.
16: כמה כדורים חוזרים בהתקפה, ריימן?
0: זלי מתאושש. ריימן לבד, חמישה.
16: בהתקפה?
0: כן, שמונה בסך הכל.
16: יפה.
18: מי השחקן המצטיין של המשחק?

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
1: תלויים בספטמבר? תפוזין הסינגלס רן חוזר וכתום. רשמו עכשיו.
2: A true icon of music. פאולנה מנשנה הן.
3: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפמוטור בי-10. הסיגי הכי אירופאי.
4: Keep going forward. Prospects. Seiko.
5: 23-9. זה מה שעושה מכבי תל אביב ברבע הזה, שהולך להסתיים בעוד 13 שניות.
6: תזכור שאת הרבע הזה חולון פתחה ישר בשלושה.
5: כן, שהורידה את ההפרש ל-4. אנחנו מדברים על 21, בדרך ל-22, אולי 23 הפרש. כל חולון לא יכולה לקלוע 44 נקודות בשלושה רבעים ולחשוב שיש לה פה סיכוי.
6: גם התקפית ושוב, הגנתית. הבורות האלה בתוך הצבע בא לידי ביטוי עם המון המון נקודות.
5: טוב, אבל אתה הולך נומנלית, אתה אומר סופקים 65, 64, 66, 67, סביר. אבל לקלוע 44 נקודות בשלושה רבעים, זה תוצאה סבירה למחצית. לא ל-30 דקות. ג'ימי קלארק, 11 נקודות כבר יש לו. זלמנסון בזמן. זלמנסון בחוץ, רבע מוחץ שאותו מנצחת מכבי ב-16 הפרש. שמה אותה על 67 לקראת רבע האחרון, 44 בלבד, חולוניה.

0: שים לי שם בצד. יש לי מיקרופון. לשישי, לשישי, לשבת שלום שיהיה לנו. וואי, זה היה הכי קרוב עד עכשיו. כן, אדוני, כן, כן, לא. יאללה. רגע, חכה.
1: כן, דבר אליי.
0: תן לנו, יאללה.

0: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
1: עכשיו בטימברלנד קונים ב-400 שקלים ומשלמים רק 300 שקלים.
0: טימברלנד.
2: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל, C1 כוכבית 5651.
3: חיילים, צ'ק! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
4: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
5: רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה, בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
6: נוסי! אבי נוסבאום בקעת. עובד מכבי תל אביב. מיודענו, איש בובה של לילה.
7: הילד יש תסוקת יותר יפה לשלם.
6: חבר, קולגה. אחלה נוסי. רבע אחרון יוצא לדרך, אולי האחרון של חולון העונה, אם לא יקרה פה משהו יוצא דופן, זה ילך לשם, אבל היא צריכה להתחיל לעשות נקודות, דרך הקו זו גם דרך. קהל של מכבי תל אביב, עבר פה לא מעט אירועים ולא מעט עניינים וטיסות לחול למשחקים של הקבוצה ביורוליג, זה אף פעם לא פשוט. מלחמה, לא מלחמה, מחאה, לא מחאה, נגד בעלים, בעד מאמן. לא קלה הייתה דרכו של הקהל הזה, אבל יכולה לזכות עדיין בדאבל במחוזותינו, וזה יפה. ריימן, אין לו את השלשה.
7: אבל זריקה טובה.
6: בסדר, תשאיר אותו פנוי, הוא יוצא, הוא יודע לעשות. עוד בגילאים הצעירים, גם בנבחרות הצעירות.

0: תודה.
1: סער זה הטיקט. מקומיק, הוא בעיקר מרים שלשות. כמה הוא קלה מהן?
0: לא חגיגה.
1: לא חגיגה. לא חגיגה זה 0 מ-4.
0: ממש לא חגיגה.
1: כן. שתי הקבוצות על פחות מ-25% מחוץ לקשת, שתיהן. שלשות לא, אבל חטיפה כן, מסירה חשודה משהו, גם טובה. גרין ג'וניור, עד שאתם כבר עושים עצירה צד אחד, עושות נקודות צד שני. גלאב. ג'ימי, בטח. ג'ימי המקורי זה בטלר, אבל קלאר, במחוזותינו, הוא סוג של ג'ימי בטלר. יעיל, הגנה, התקפה. מסיר חלודה, סלמנסון רוצה להחזיר בשלשה, אין לו. סער על תקן פליימייקר. ריסט. כדור בקושי ישב לו ביד. גרין עובר יפה את האיש שלו, משאיר לרייט. פאול. הולך עכשיו עם התותחים הכי כבדים, קרוניץ' אין לו ברירה, אנחנו מתקרבים יותר ל-30 הפרש מאשר ל-20.
0: כן, אתה יודע, זה גם עניין של לא רוצה שפה יהיה עוד יותר, ההפרש יהיה יותר גדול. וגם כמובן העייפות של לא מעט שחקנים, גם במכבי תל אביב מסתכלים קדימה, חילוף כפול אם אני לא טועה.
1: לא, לא, עזוב, אתה לא הבנת. הוא מחכה להיות במינוס 29. ואז להגיד להם, אתם רואים, גם הניקס חזרו ממינוס 29.
0: כן, אבל סן אנטוניו הפגיזה כמה שלשות במינוס 29?
1: העיפה בלי סוף.
0: העיפה, המשיכה להעיף. מכבי תל אביב את רוב הנקודות שלה עושה בתוך הצבע.
1: עשתה את כל הטעויות האפשריות סן אנטוניו. בשניים מתוך ארבעת המשחקים בשביל להיות במינוס 1-3. מי שמעיפה את השלשות פה זה הקבוצה שבפיגור. שש מ-27 זריקות.
0: אתה חייב לדעת, בכדורסל, בטח בסדרות, אתה חייב לדעת להשתפר, לשפר את עצמך תוך כדי תנועה. גם במשחק, לעשות התאמות, וגם בין המשחקים, אם זה סדרה. אתה מסתכל על הסדרה של חולון, לא עשתה יותר מדי התאמות. כמה היה?
1: 46 נקודות בצבע למכבי תל אביב. כמה נקודות יש לחולון כל המשחק?
0: 46.
1: בבקשה. צריך נדיר פה שלושה במשחק הזה. נועה פופלינגר נותנת לנו מספר עדכני של כמות קהל. כמעט 6,000. כ-5,900 איש. זה יפה.
0: כן.
1: 5,877, אבל זה בלעדיי, בלעדיך, בלעדי רותם ונועה.
0: חוץ מזה שזה על השנת, זה אחלה של שעה.
1: כן, גם יש פה מזגן ונעים פה. בכדורסל טוב, בטח אם אתם אוהדים את מכבי תל אביב, שכבר חצתה את גבול 30 ההפרש, שלא לומר הבדל.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
3: יוצאים לשוק ההון.
4: תעשו את זה עם מספר אחת.
3: כן, מה? כאילו...
5: לאומי, רק מספר אחת יכול.
3: למה הוא מעלה אותו לחימור?
6: כן, מה זה שהוריד אותו לקירור?
7: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
8: חכם.
2: אינטרנט הסיבים הזול בישראל? תתפלאו. גילת טלקום. ועכשיו גם חודש חינם. גילת טלקום.
9: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. ביטוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופרב.
1: דור ההמשך של מכבי תל אביב פה עם גביע, צלחת, מקבל פה תשואות מהחבר'ה בקהל.

0: הקהל עונה לחבורה הזאת, כן, הקהל עונה לחבורה הזאת בקריאות אימפריה, אימפריה.
1: עכשיו עובד,
2: עכשיו עובד.
1: אז אתה נגיד לכם שזה הטקס של הילדים האלופים שלנו, מכבי תל אביב, גני תקווה, אלופת המדינה לילדים בליגה ג'וניור, NA. וברכות גם לאלן עידן בר, עוזרו, אוהד זלמנוביץ', האם וברוך. כמעט עובד. מה שאני חושב, אלה חושבים, מושרים, האלה, לא, תודה רבה.
0: פילת בעיות בסאונד של סידי, הכרוז של מכבי תל אביב. אנחנו עם 6 דקות לסוף, רייט במשחק מצוין. יחידי שככה באמת מספק את הסחורה עם 14 נקודות ב-17 דקות, אבל הוא מקטין את ההפרש ל-30! 30! אנחנו כבר יכולים להתחיל לדבר על דרבי תל אביבי גדול בגמר. גולד נכנס אצל קטש. רק נספר לכם שהמשחק הראשון בסדרה יהיה ביום שלישי. כל המשחקים יהיו כאן באחד מן הסתם, הבית גם של מכבי, גם של הפועל תל אביב העונה. בשעה 8.
2: שלישי ב-8.
0: כן, ואחרי זה יום חמישי ב-8. אז הסדרה הזאת תחכה 3 ימים בין משחק למשחק. ואחרי זה שוב, אם יהיה צורך כמובן, בראשון ובשלישי. סליחה, כן. בשלישי ובחמישי מן הסתם. המשחקים אם וכאשר. אבל אתם צריכים לזכור, 16 לחודש, יום שלישי הקרוב, 8:00, משחק מספר 1, דרבי תל אביבי, שאותו תארח מכבי. המשחק הראשון. מבחינת המארחת, כל משחק, מארחת אחרת. הרבה עבודה פה לאנשי האולם, להרים את הדגלים, להוריד את הדגלים, לדעת לקבל את הקהלים בצבעים שלהם. 51 חולון, בעייתי, 5 דקות בסוף. פיטר טולומיאו, גולד שם החוסם ומתגלגל, ומרים את הזריקה.
2: ראיתי עוד יחורץ הלוך חזור.
0: עזוב הלוך חזור, ידיים.
2: עם ההתקפה, כן.
0: צעקות, מזיז שחקנים ימין השמאלה, זה בפלוס 30, כן? סנוגו. לוקח את כולם לסל.
1: סנוגו.
0: כאמור, יישאר בחולון. ועוד שתי עונות לפחות, עם אופציה לשלישית. אתה יודע, הוא יצטרך איזה מישהו ליד, איזה ביגאי אמיתי ליד, שישלים אותו.
2: הוא ביגאי, הוא צריך משהו אחר, צריך משהו יותר אתלטי.
0: כן, איזה 4 כזה ארוך. שוט בלוקר, אולי שחקן עם יותר אוריינטציה הגנתית. רייט, מחטיא. עם 3.5 דקות לסיום המשחק, די ברטולומיאו. ימין המידי. ראינו מקודם את ארץ כץ, הפועל ירושלים, שהייתה פה רק אתמול והפסידה את המשחק האחרון בחצי הגמר. אנחנו קופצים אלייך, נועה, לעוד כמה עניינים במסגרת הקבוצה והאווירה.
3: כן, גיל, תודה. בירושלים מעדכנים אותנו בשעה האחרונה בצמד דברים. אחד, יונתן אלון, משהו שכבר ידענו מזמן, סופית לא ימשיך, והם מודים לו באופן רשמי על השנים האחרונות. ושתיים, שנה הבאה שוב ביורו-קאפ. הם קיבלו סירוב מהיורו-ליג על הכרטיס לשנה הבאה במפעל. בירושלים טוענים בשל המצב הביטחוני.
0: אוקיי. קודם כל, יורו-קאפ זה מפעל סופר איכותי ומכובד. שנית, אפשר להבין גם את הספקות שיש לאנשי היורוליג מלקבל קבוצה שלישית ישראלית למפעל, עם כל המשתמע מבחינה ביטחונית, מבחינת קהל ספרדי, מבחינת אירוח קבוצות טורקיות ולהפך. המון בעיות בעניין הזה.
2: כן, אבל בסוף הפועל ירושלים צריכה להבין שהיא צריכה להגיע ליורוליג דרך היורוקאפ.

0: דרך המגרש, כן? כמו הפועל תל אביב, עשתה עונה אחת אול אין, ומתקבעת לה ביורוליג, כמו שאנקיס מתקבע עם עוד דנק, לדעתי הרביעי שלו כבר במשחק, ויש לו 14 נקודות. 12. טיילור. תשמע, הרבה... אנחנו מדברים על חולון כקבוצת שלשות. אין מה לעשות, כשאתה... כשזה הטיקט שלך, לא כל יום אתה תקלע 15 שלשות ב-50%. וכשזה לא קורה, אתה בבעיה.
1: נכון, אבל עדיין, אני חושב שלחולון... זה נכון שהיא בתקופה הטובה שלה הייתה קבוצת שלשות נהדרת, אבל עדיין שיש לך שחקן כמו סנוגו ולפרקים גם כמו זלמנסון, שיש להם את היכולת לקבל את הכדורים אגב לסל או בתוך הצבע ולעשות נקודות, צריכים להשתמש בזה יותר.
0: דקה וחצי האחרונות של הפועל חולון לעונת 25-26, קהל שלה ממשיך לשיר, זה לזכותו, אני אומר לאורך כל העונה. מי שנכנס בהפועל חולון לדקות הסיום זהו אייר סולטן, מחלקת הנוער של אור יהודה. זקי אנקינס מקבל את הסטנדינג אוביישן לא מהקהל הזה, אלא מהקהל הצהוב כחול. כי אנקינס עם 14 נקודות, 6 ריבאונדים, 7 מ-7 בדנקינגים.
1: דנקינגים מכל הטווחים.
0: מכל הטווחים. האמת שכל הנקודות לא היו דנקינגים. ולכן האחוז הוא עגול ותלת ספרתי. סורקין רק נכנס! הוא מחטיא. 8 שלשות לכל קבוצה בלבד. דקה אחרונה, סכם לי ככה את העונה של חולון, לפני שאנחנו נפרדים ממנה רשמית.
1: העונה הזאת הייתה בעייתית לכל הקבוצות. בחולון כל הזמן עשתה את המאמצים, ועשתה מאמצים יפים, להביא שחקנים ולהישאר תחרותית, ולהחתים, החתים המאמן, עשה עבודה לא רעה בכלל המאמן הזה, וקיבל 2 נוספות.
0: התמודדה ב-BCL בתחילת העונה.
1: כן, ושוב, אנחנו כל הזמן מתייחסים לקבוצות היורוליג, אבל גם קבוצות ה-BCL, עם כל הלוגיסטיקה של לשחק את משחקי הבית בחוץ, זה מאוד מאוד קשה.
0: Okay.
1: עם הנסיעות ועם רחוק מהבית והמלחמה והסיפורים, זה צריך להבין, אתה צריך להיות בפנים בשביל להבין כמה שהדברים האלה קשים. ואז גם השביתה לא הוסיפה הכל, אבל עדיין, חולון כמו כל שנה עושה מאמצים בשביל להחתים שחקנים ולהביא, וזה לא קל להביא שחקנים למדינה שלנו, בטח לא בתקופות כאלה. והיא צריכה להגיע גם לפלייאוף וגם לחצי גמר. היא צריכה את הרצליה בלי יתרון ביתיות של החולון.
0: כן.
1: ומכבי תל אביב פשוט הייתה גדולה עליה.
0: ולגבי השנה הבאה מבחינת חולון, אז אנחנו יודעים שקרוניץ' יישאר המאמן, וסנוגו היא עדיין האיש הגדול בצבע. גרעין הישראלי אמור להישאר מקרביץ דרך ארצי קררה, שזה חשוב.
1: שיש לך מתקן כמו חולון, כמו בחולון, ויש לך קהל ואווירה כמו שיש בחולון, ואתה רק צריך להרים את הראש למעלה, לראות פה 1,000 איש ולהבין, וכולם ידעו שהסיכויים של חולון לנצח את המשחק הזה הם נמוכים, ועדיין יש פה מועדון שתמיד בסדרי הגודל של הליגה שלנו יהיה מועדון גדול.
0: הקהל מריח את הדרבי, הוא יודע שזו היריבה הכי קשה, הכי קשת, הכי קשוחה שמכבי תל אביב יכולה לקבל, והיא יודעת, כמו אנשי הפועל תל אביב, שיהיה לנו פה חתיכת גמר גור פתוח, איכותי, מהטופ של הטופ עם שתי קבוצות היורוליג שלנו, זה יצא לדרך ביום שלישי בשעה 20:00 באולם הזה. תוצאת סיום? במשחק מספר 3 בחצי גמר הפלייאוף בין מכבי תל אביב להפועל חולון, 89-61.
2: ובסך הכל 3-0 בסדרת חצי גמר הפלייאוף, מכבי רפי תל אביב.
0: דגש על ה-61. מכבי תל אביב עובדת יפה בהגנה, שמה קבוצה מוכשרת התקפית כמו חולון על 64 רבעים, סטייט שלה.
1: אתה יודע, אני גם חושב שחולון תבוא לשנה הבאה עם המאמן הזה, והוא כבר מכיר את הליגה שלנו והוא למד, יעשה את התיקונים. מכבי תל אביב מבחינתה עושה את העבודה כמו שצריך, מסיימת ב-3-0 ומוכנה גם היא ליום שלישי לגמר.
3: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. נראה שהישיבה הולכת להערכה.

0: אופק ההחזקות מגיעה ליד אליהו עכשיו במחירי השקה כוכבית 8992.
1: אם יש לכם חימושה מברגה, לך על אנטר.
2: אנטר
3: שירות זה כשלכל לקוח יש בנקה אישי שפוגש אותו בכל מקום,
1: אפילו בוואטסאפ.
4: גם הקרות פה מעדכן את הצופים האדומים לגבי המינויים, לגבי הגמר. יהיה לנו פה חתיכת גמר. לא חושב שיש מישהו שחושב שהסדרה הזאת תסתיים בשלושה משחקים, וכמה זה טוב, וכמה זה כיף, וכמה זה נכון לכולם, כולל כולם, שתהיה לנו סדרת גמר של חמישה משחקים במקסימום, ולא של שלושה. ויאללה, שיתחיל כבר. איזה כיף. הפועל תל אביב מגיעה לגמר שנה, פעם שלישית בארבע השנים האחרונות. מכבי תל אביב באופן קבוע מתמודדת על התואר. מבליטה היום את החבר'ה שעשו בעיקר נקודות בצבע, שזה סורקין, הנקינס ומעל כולם הורד. קלאק בחזרה נהדרת עם 14. הצד השני, כולם מתחת למספרים שלהם. שום דבר מהם לא מרשים במיוחד. קהל של חולון במרכז התמונה עושה תודה לקבוצה שלו ולהפך. זה הנקינס, הוא אחד המצטיינים במשחק. חפש את הקורבן למי להעניק לו כדור. אנשים לא הולכים הביתה, אתה יודע, מחכים.
5: כן, אין בית ספר מחר וזה לא מוכר.
4: יפה, ילד קטן ביציע. רק הנקינס הוא המצטיין של אנשי מכבי תל אביב. המצטיין שלנו, ואולי המסקרן שלנו, זה ג'ימי קלארק. אנחנו מתארגנים פה לרעיונות, ושוב נזכיר לכם, החלק התחתון של הטבלה בוער, משחקים ביום ראשון. ועוד לפני כן, משחק מספר 5, גמר ה-NBA, אולי משחק האליפות ההיסטורית וההיסטרית של ניו יורק ניקס, בלילה בין שבת לראשון. ג'ימי קלארק מלהטט, עכשיו גם מתראיין.

0: יודעים להתמודד עם פציעות, הוא אומר, שנשאל לגבי הפציעה של תמיר בלט, איך זה ישפיע עליו, הוא אומר, אנחנו מורגלים, אין וקום, מישהו יצטרך לקחת קדימה צעד כדי לטשטש את הפציעה הזאת שלו, ויאללה, שתגיע כבר הסדרה הבאה. אז חולון הייתה תחרותית פה מחצית שלמה, איכשהו, אבל אז התחילה המחצית השנייה וזה נגמר.
1: כן, אז קודם כל גם במחצית הראשונה ראינו יותר מדי איבודי כדור של חולון, כדורים חוזרים בהתקפה של מכבי תל אביב, לא איזה משחק שיא השיאים של הריכוז של הפועל חולון, מכבי תל אביב ניצלה את זה בעיקר לסלים קלים במתפרצות. פה אנחנו עדיין במחצית הראשונה עם סלים כאלה, אתה יודע, בפלייאוף אתה מקבל סל אחרי סל, גם אחרי איבודי כדור, גם אחרי החטאות, אז זה בעיה, אתה שם את עצמך במצב קשה. פה אנחנו רואים עדיין את רומן סורקין מטייל לו בכלל, הפועל מכבי תל אביב עם כמה אמרנו? 46 או כמעט 50 נקודות בתוך הצבע, מתוך ה-89 נקודות שלה, עוד שתיים של סורקין. המחצית הסתיימה במינוס 8 בלבד, ועוד אחרי שלשה אחת לפתיחת המחצית השנייה חולון הורידה את ההפרש עוד יותר, אבל זה היה מעט מדי, ומשם מכבי תל אביב רצה לפלוס 18, ואחר כך כמו שאנחנו רואים פה פלוס 20 עם הסל הקליל הזה של ג'ימי קלארק, שגם היה מצטיין עם 18, כמה נקודות אמרנו ג'ימי קלארק? 14 נקודות ושמונה כדורים חוזרים, הוצאת הסיום 89-61,
0: תשמע,
1: אחרי שחולון מקנחת בשלשה.
0: יש סדרות שמסתיימות בסוויפ ואתה אומר אוקיי, הייתה פה סדרה, לא הסדרה שאותה ניהל האיש הזה שבתמונה, קרוניץ' עכשיו.
2: Well coach, it didn't end the way you wanted today with only 61 points. How disappointed are you from this result?
3: Well, we want to win this game. We play really good, really solid, I would say, like that. First half, even we start really solid in third quarter too. But just after that, we missed some shots. You know, they start to play really, really better, make the shots. And after that was difficult, difficult to come in situation, even to thinking to win this third game. But at all, we knew that we play against a really strong team. It was difficult to win. against them, respect for our fans that they coming here to help to support the team, respect for the guys too. After we restart season, restart league, I think, you know, we did a really solid job and they tried to do the best, and I think, you know, in this moment was our maximum.
2: And you know, how would you summarize this season from the moment you came to the team?
3: It was not easy season. It was a lot of things, but basically what we try to do on the court, in the club, try to find the people that they are ready to play, ready to stay here, to work in this not always easy situation. I think we did really solid job coming situation to play off. I think, you know, in good position to play Europe next season. I think it's a solid job.
2: You joined in a very difficult reality and time here in Israel, which included war, missiles attacks, and many changes in your squad. What made you to stay to coach Hapoel Holon?
3: I think, you know, I was really motivated, and I am really motivated to work here, you know, because it's a basketball country. It's a lot of basketball emotion, a lot of emotion on the court, out of court, and that's make fun to me to work.
2: Now you'll have a lot of work to do this summer, building this team for the next season. What is your professional vision for this club?
3: First, we have to make small analysis about this season, and after that, start to think and make the plans for next season.
2: Thank you so much.
3: Thank you very much.
0: ננוח בקיץ קצת, לא הרבה, לפני שנתחיל להתכונן לעונה הבאה. אני אוהב פה את המדינה הזאת, אני אוהב פה את התשוקה שיש לקבוצות, לשחקנים, לאוהדים, ולכן אני לא נבהל גם למנייני מלחמה וטילים וכאלה, כך עונה לרותם קרוניץ'. רצינו לנצח, שיחקנו סולידי, אפילו שני רבעים וקצת היינו לגמרי בעניינים, אבל התחלנו להחטיא ושילמנו מחיר, ואז כבר היה קשה לנו לרדוף אחרי קבוצה חזקה כמו מכבי. סחטן על האוהדים שלנו, שעברו עונה לא פשוטה, ובכל זאת תמכו בנו. כך קרוניץ' מסכם משחק, מסכם עונה. את אותו דבר יעשה עכשיו עודד קטש.
2: עודד, ברוך הבא לגמר. קודם כל באמת ברכות. היום זה היה קל, קל מדי אפילו.

0: קל מדי, אין כזה דבר. אני חושב שהיו כמה פרמטרים שהיינו מאוד עקביים לאורך הסדרה הזו שעזרו לנו מאוד, וזה הריבאונד שלנו, הריבאונד התקפה. זה נתן לנו כל משחק בין 10-15 כדורים יותר, וזה משמעותי, ואני שמח שהמשכנו לעשות את זה. מעבר לזה, היו כמה דברים שעשינו התאמות, שזה מאוד מאוד חשוב. תוך כדי סדרה לעשות התאמות, עשינו שינויים, שחקנים הגיבו טוב. לא אהבתי איך ששיחקנו התקפית בחצי הראשון. חזרנו לשטף שלנו יותר קצת ולפשטות יותר בחצי השני. לא מובן מאליו, קודם כל המון כבוד לחולון. חזרו, אחרי שהמשחקים חזרו, הם בנו משהו שמח, טוב ומאומן היטב, אז זה הרבה כבוד, זה לא פשוט לשחק נגדם. את מה שהם עושים, עושים ברמה גבוהה. זהו, זה לא מובן מאליו בכלל. בטח עם כל הפציעות והדברים שאנחנו עוברים, שחקנים באים, הולכים, מלחמות, טילים, עניינים, זה לא מובן מאליו לעשות את זה ככה. זהו, נחכה, נקווה שיהיה לנו מספיק רגליים, נסיים את העונה כמו שצריך.
1: זהו, אנחנו הגענו לרגע האמת, אולי הגמר שרוב הקהל הישראלי הוא לציפה לו, דרבי תל אביבי בגמר, הולכים לקראת סדרה לא פשוטה בכלל.
0: לא, ממש לא, הפועל תל אביב טובים בכדורסל, אנחנו יודעים מה הם בנו בקיץ ומה... אנחנו מכירים את השחקנים, יש להם הרבה מאוד איכות. אז רגע, למרות שיש להם יתרון ביתיות, אנחנו בטח לא יכולים לבוא פבוריטים, בטח לא במצבנו. אנחנו חסרים מאוד, חסרים גם את גור וטי-ג'י בעמדה 4, בטח עכשיו את אמיר, זה מאוד מאוד משמעותי. זה רק אומר שצריך להיות מאוד מדויקים בשאר הדברים שאנחנו עושים, ויש לנו כמה ימים לעשות קצת התאמות להרכבים אחרים שנשחק.
1: ראיתם את הפועל תל אביב במשחקים האחרונים. מה במשחק שלהם מעורר ככה, אתה יודע, תהיות כלפי ההתאמות שלכם?
0: אין תהיות, עוד לא עד הסוף ישבנו, אנחנו התרכזנו בחולון, אנחנו נשב, נבנה איזה תוכנית משחק. הפועל תל אביב יש... שחקנים שעשו דבר או שניים בחיים שלהם, ומאמן שעשה דבר או שניים. קל זה לא הולך להיות בטח. שוב, אני אומר, יש הרבה דברים אצלנו שהשתנו בעקבות הפציעות. בעצם החזרה לא מוצלחת של גור, טי-ג'י ידענו הרבה זמן, והפציעה עכשיו של תמיר, זה משמעותי, ומצטרך לעשות דברים אחרת. כי הפועל תל אביב ראינו כשנותנים להם לשחק, וגם חווינו אנחנו בעצמנו את הדרבי האחרון.
1: האם אנחנו נראה חיזוק בדמותו של לוני ווקר במשחק הבא?
0: אני לא יודע, אני לא יודע כמה הבריאות של שאר השחקנים תאפשר את הדבר הזה, אבל לוני כמו שאר השחקנים, זרים, ישראלים, צריך להיות מוכן.
1: כל העונה הזו מתנקזת באמת לגמר אחר, כל מה שעברתם וכל הקבוצות עברו, מה זה יהיה עבורכם לסיים צלחת אליפות?
0: זה יהיה הישג מטורף, אני חושב לכל אחת מהקבוצות שתעשה את זה. עברנו כל כך הרבה השנה, זה... כל שנה בשלוש שנים האחרונות זה מרגיש כאילו שנתיים, שלוש. וראינו גם קבוצות אחרות, על כל הליגה. עברנו כל כך הרבה שינויים ומלחמות וחזרה לארץ, ובסוף הקבוצה שתגיע במומנטום הכי טוב, ותשחק את הכדורסל, אני יודע, שהיא הכי טוב שלה, היא זו שתנצח, אבל כל קבוצה, אני בטוח שגם להפועל תל אביב ולירושלים ראינו, יש אתגרים, היו אתגרים לא פשוטים. כולנו חווינו שנה קשה, אני מקווה שיהיה פלייאוף, קודם כל שיהיה פלייאוף מענה, וללא אלימות מיותרת, ושיהיה ספורטיבי, זה הכי חשוב, בטח בימים האלה כמדינה, ואת הדברים שאנחנו עוברים.
1: ודבר אחרון, שתהיה הכרעה.
0: שמה?
1: שתהיה הכרעה.
0: כן, נקווה שהפעם...
1: תודה רבה, עודד.
2: כן, אנחנו נאמר את שתי המילים אחרי כל המשפט הזה של עודד. כל מילה, שיהיה ספורטיבי ושתהיה הכרעה.
3: כן, יפה, נותן קרדיט גם לחולון, גם להפועל תל אביב. וטוב שכך, יהיה מעניין.
2: אנחנו חותמים פה את השידור הזה, חותמים את הסדרה הזאת, הולכים להתכונן 3-4 ימים לסדרת גמר הפלייאוף, שתצא לדרך ביום שלישי. מזכיר לכם, חלק התחתון של הליגה בוער, גמר ה-NBA גם, וכדורסל בדרך אליכם. זמן שלנו להגיד תודה רבה שהייתם איתנו, תודה רבה לרוטן פלדברג, לנועה פופלינגר, גור שלף, אני גיל ברק, אנחנו מאחלים לכם שבת שלום.
3: שבת שלום, קלאסי.
2: ערב נעים, המשך צפייה מהנה, וכל טוב, תחשבו חיובי, תחשבו כדורסל. יאללה ביי.

0: באיזשהו רגע בחיים, כל אחד מאיתנו זקוק לקצת תמיכה, אבל חלק מאיתנו זקוקים לתמיכה קצת מיוחדת. כזאת שתעזור להתגבר על אירועים שחווינו. או כזאת שתעזור לנו לראות את הטוב שבעולם. אנחנו בביטוח הלאומי, אגף הקרנות, משקיעים בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במיזמים חברתיים שמחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה, הביטוח הלאומי.
1: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: קונים בארקה, מגרדים ויכולים לזכות בעד 600 אלף שקלים. ארקה, המקצוענים בחשמל ותאורה.
3: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
4: עכשיו בסלקום, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-49 שקלים לחודש.
5: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: מוצרים מפתיעים למונדיאל בסופר פארם אונליין? ברור! סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
8: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
9: חדש מקרממן, דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר, להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד, קרממן.
10: גלו את הקולקציה החדשה של הש פאפיז בגלי.
11: גלי, הולכים על זה ביחד.
12: קבלו את קניית השנה של מגזין אוטו, דיפל S05, ועכשיו גם בפלאגין הייבריד.
13: היי, אני כליל בלגי פלוס החדש, מעוצב ומתקדם יותר. משפצים? בואו ניפגש בכליל האוס.
14: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
15: הנוסע המתמיד, תופסים אמריקה, פודקאסט מונדיאל 2026.
16: אהלן, שלום לכולם, לא להאמין, אבל אנחנו ממש, אפשר להגיד, עוזי דן, הגענו אל הישורת האחרונה. התחלנו פה לפני כחודש את תופסים אמריקה, את ההכנה שלנו לקראת המונדיאל. היום אנחנו בפרק מספר 343 של הנושא המתמיד, אבל הפרק ה-12 של תופסים אמריקה, אני אתן את כל הרשימה, היה לנו פרק פתיחה כמובן, חגיגי עם כל הסיפורים. וכל ה... אתה יודע, הקדמה. ואז התחלנו, עשינו את נורווגיה, את מרוקו, פורטוגל, ספרד, צרפת, אנגליה, ברזיל, גרמניה, אורוגוואי, הולנד, והגענו אל אלופת העולם ארגנטינה, בשעה טובה, זה לא אומר שהיא תזכה, אבל היא
17: בהחלט... כרגע היא אלופת העולם.
16: כרגע היא אלופת העולם, היא תהיה אלופת העולם עד ה-19 ביולי, עד שתהיה אלופה חדשה או אלופה ישנה. כן, אז קודם כל, לפני הכל, אני רוצה באמת לנצל את ההזדמנות להגיד תודה רבה מאוד לכל האנשים שעוקבים אחרי הסדרה הספציפית הזאת, שהיא, אתה יודע, סדרה בתוך סדרה, מיני סדרה, שלקראת המונדיאל, וזה רק הלך והתגבר, והתגובות, אני מקבל כל הזמן הודעות.
17: גם אני חייב להגיד
16: לך מתנצל שאני לא יכול להזכיר את כולם ולדבר על כולם, אבל תודה רבה לכולכם.
17: אתה גם היית כמובן בגמר בבודפסט, שידרת אותו, חזרתי ביום ראשון בלילה. עכשיו, אתה יודע, אני, מכירים אותי פחות ממך, אני, אבל טיסה שחוזרת מזה...
16: מכירים.
17: מכירים. וזה זה, ואמרו לי כמה אנשים, עכשיו, עזוב, מי שקורא הארץ, קורא הארץ, מי שזה, שומעים... אמרו לי, שלושה אנשים שונים במטוס, שהם מקשיבים, שהם שומעים... אף אחד מהם לא קורא הארץ, אגב. לא, שהם מקשיבים כאילו, שקיצור, החמיאו לפודקאסט לך ולנושא המתמיד ובייחוד הסדרה הזאת, אז אני לא יודע אפילו את השמות שלהם, אבל כאילו פשוט...
16: לא, זה כיף, זה כיף. גם באו אליי אנשים, גם בבודפשט וגם במקומות אחרים, בשדה תעופה, ואני רוצה בכל זאת להזכיר שם אחד, כי הוא השקיע, קוראים לו מאיר ליבוביץ', והוא ברזילאי במקור. הוא כתב לי מכתב ארוך מאוד, אני לא אקריא אותו פה עכשיו, גם דברים אישיים, בעיקר סביב נאמר, להסביר יותר לעומק איך זה נראה מהעיניים הברזילאיות. וזה היה מאוד מעניין, הוא כתב שם על כל מיני דברים.
17: הוא בעד נאמר.
16: בוודאי, בכל ברזילאי.
17: בדיוק, לא, זה מה שאני אומר.
16: כן, אבל זה היה יותר באמת כדי להסביר את הסיטואציה, שאני חושב שמחוץ לברזיל לא מבינים אותה.
17: לא מבינים אותה. מה, רואים את הסרטונים... של ילדים, אתה יודע, ילדים קטנים, בני 6, 7, ש...

0: שלא מתרגשים מהזימון של נאמר, כאילו זה עכשיו, זה משהו אמוציונלי ברמות, הוא באמת כוכב, עזוב, אם הוא השיג משהו, הוא היה אמור להשיג, זה, המעמד שלו זה
1: אפשר לחשוב. מעל ומעבר לכל שחקן אחר היום בברזיל, בפער עצום.
0: אתה יודע מה, בעולם, מבחינת המדינה.
1: לא, בתוך ברזיל.
0: לא, אני אומר, בצורפת לא מתייחסים לאמבפה עם כל הכבוד, כמו שמתייחסים לנאמר.
1: נכון. אולי כמו לרונלדו בפורטוגל ולמסי בארגנטינה.
0: כן.
1: זהו.
0: נכון.
1: טוב, אבל אנחנו נדבר היום פה על ארגנטינה ולא על ברזיל, למרות שאתה יודע, יש פה את היריבות הזאת. אז ב-18 בדצמבר 2022, ארגנטינה מנצחת את צרפת בדוקה ופנדלים, זכייה שלישית שלה. הייתה את הזכייה כמובן ב-78, עם קמפס, הניצחון על הולנד, 86, הניצחון על מערב גרמניה, 3-2, על מערב גרמניה. תשים לב שבכל הגמרים ארגנטינה מבקיעה 3 שערים.
0: אוקיי.
1: סתם.
0: צריך להגיד, אתה יודע, הגמר הראשון היה בבית.
1: נכון.
0: הגמר השני עם דייגו ארמנדו מרדונה, ש...
1: הנה, 40 שנה אחרי אנחנו עכשיו.
0: כן, זה במונדיאל, באמת, כאילו, מרדונה לקח...
1: כמעט לבד.
0: כמעט לבד.
1: ומסי לא לקח לבד, למרות שהוא היה מצטיין בטורניר.
0: נכון.
1: והזכייה בקטר הגיעה 36 שנה אחרי הזכייה ההיא במקסיקו. אף אחד משחקני הסגל עדיין לא נולד אז. המאמן, לאונל סקלוני, היה אז ילד בן 8. סקלוני נולד, שים לב, שבועיים לפני פתיחת מונדיאל 78. כן, רק שתבין.
0: המאמן.
1: כן. היו לארגנטינה גם שני גמרים שהפסידה בהם, 1990 מול מערב גרמניה, עם מרדונה, 2014, נגד גרמניה, לא מערב, גרמניה מאוחדת, עם מסי, בשני המקרים הפסדים של 1-0, ובסך הכל ארגנטינה שיחקה בשישה גמרים, ניצחה בשלושה והפסידה בשלושה, כי היא הפסידה גם במונדיאל הראשון ב-1930.
0: נכון, 4-2 לאורוגוואי.
1: נכון. עם שני כדורים שונים. טוב, דיברנו על זה. יפה. עוד כמה אנקדוטות לפני שנגיע למונדיאל הנוכחי, כי עברו מאז 4 שנים. ארגנטינה נבחרת השנייה אחרי ספרד ב-2010, שזכתה בגביע אחרי שהפסידה במשחק הראשון שלה. ספרד הפסידה לשוויץ, וארגנטינה הפסידה פה לערב הסעודית, הפסידה סנסציוני 2-1, אבל אז היא ניצחה את כל 6 המשחקים הבאים, 2-0 על מקסיקו, מסי ואנסו פרננדס, 2-0 על פולין, מקליסטר ואלוורז, 2-1 שמינית הגמר על אוסטרליה, מסי ואלוורז, בפנדלים נגד הולנד ברבע הגמר אחרי 2-2, מולינה ומסי בפנדל, 3-0 בחצי הגמר נגד קרואטיה, מסי בפנדל וצמד של אלוורז, כמובן הניצחון בגמר בפנדל עם הצרפת, דימריה הבקיעה, אגב, דימריה הפעם לא יהיה.
0: נכון.
1: אתה יודע, יש הרבה שמשווים את זה, יש את הסיפור המפורסם של דון קישוט וסנצ'ו פנצ'ה, אז זה כאילו... מסי הוא הדון קישוט, הוא הגיבור הגדול, ויש לו את נוסק אליו, את עוזרו.
0: שמע, דימריה, אני חייב להגיד, שחקן שחקנים שאני הכי אוהב בדור הנוכחי.
1: אתה ראית את הסרט עליו?
0: לא.
1: אז יש סרט עליו, נדמה לי בנטפליקס. זה הבן אדם שהכי בוכה בעולם. כל דבר, או מדברים איתו, רק אומרים מילה, הוא מתחיל לבכות.
0: אבל...
1: זה מדהים.
0: אבל זה טבעית, זאת אומרת, זה לא, לא,
1: לא,
0: זה
1: לא, לא הצגה. לא, לא, הצגה. לא רק הוא, גם אמא שלו ואבא שלו, כל המשפחה בוכים.
0: שמע, הוא שחקן, איפה שהוא לא היה, חוץ ממנצ'סטר יונייטד, כי זה היה...
1: זה היה סיפור הגדול, דיברנו אז בפרק על הולנד, על מה שהיה לו בבנחל, וואי, וואי.
0: לא, גם אתה יודע, אשתו לא רצתה לבוא לשם, אמרה שזה, היא מתארת תיאורים נהדרים על המזג האוויר, לא משנה, אבל
1: דימריה... זה בסרט, זה מופיע בסרט.
0: אז דימריה בכל מקום שהוא היה, לא משנה, זה ריאל מדריד, בנפיקה... הוא היה מצוין, הוא בנבחרת, זאת אומרת, הוא באמת שחקן...
1: הוא תמיד הבקיע את השערים הכי חשובים.
0: בדיוק.
1: בגמר האולימפי.
0: גם בלדסימה, אתה יודע, אנשים זוכרים...
1: הוא היה מצטיין בגמר.
0: כן, הוא הביא את הלדסימה יותר מקריסטיאנו ויותר מבייל.
1: קריסטיאנו הוריד חולצה.
0: לא, ואתה יודע מה, הוא ורמוס, כי הגול של רמוס...
1: נכון, נכון. היית חייב להזכיר לי את זה, אני יודע.
0: לא, מה...
1: לא, עזב, אתה פה נוגע בפצעים פתוחים, לא חשוב.
0: אני חושב ש... והוא היה מדהים גם במונדיאל וזה. תשמע.
1: אגב, לגמר, אתה יודע, הוא היה פצוע, וחצי גמר לא שיחק, שמרו אותו לגמר, וזה היה כל כך משמעותי.
0: גם מסי, אנחנו תכף נרחיב על מסי, גם מסי לא בא כמו מסי של לפני 3.5 שנים. אבל...
1: לא, דימריה לא בא בכלל.
0: נכון, נכון.
1: אגב, רק פתח סוגריים, עשינו פרק על אורוגוואי, ודיברנו על זה שלואי סוארז רוצה מאוד, וזה, ואלסה אמר לא.

0: אז הוא לא.
1: חבל.
0: גם אני חושב, אבל...
1: בסדר.
0: בלסו המאמן. אז דימריה לא נמצא שם, אבל 17 מתוך 26 שחקנים שהיו בקטר, יהיו, שזה הרבה, זה הרבה. דיברנו בפרק על צרפת שזה 13, שזה חצי, זאת אומרת, וזה לא רק 17, זה, חוץ מדימריה, זה רוב שחקני הרכב ששחקו בקטר, ישחקו. הבעיה היא שחלקם בכושר, אני חושב, פחות טוב ממה שזה, זאת אומרת, אתה מסתכל על רודריגו דה פול, אתה מסתכל, הקישור שהיה מדהים, אנסו פרננדז אולי נותן מספרים יפים בצ'לסי עונה, אבל גם הוא לא... אז זו שאלה איך ארגנטינה מגיעה. במוקדמות ומשחקי ההכנה היו משחקים...
1: מה?
0: היו משחקים מצוינים והיו משחקים שהיו פשוט שערוריה.
1: דיברת על המוקדמות. במוקדמות הם סיימו מקום ראשון.
0: לא.
1: מקום ראשון, 38 נקודות.
0: אני אומר, מבחינת איך שהנבחרת נראתה, היו משחקים מדהימים.
1: נכון.
0: כולל מסי. היו משחקים שאתה אומר...
1: פחות.
0: נכון.
1: נכון. אבל תשמע, את ברזיל הם יצחו פעמיים.
0: כן, כן, כן.
1: 1-0 בחוץ ו-4-1 בבית. היו הפסדים. הם הפסידו לאורוגוואי, לקולומביה, לפרגוואי, לאקוודור, ועדיין סיימו מקום ראשון. מסי סיים כמלך השערים של המוקדמות.
0: נכון, נכון.
1: אנשים לא זוכרים את הדבר הזה. ואני אזכיר לך דבר נוסף, קופה אמריקה.
0: נכון.
1: שמאז שסקלוני הגיע, הם זוכרים כל פעם. זאת אומרת, זהו, הם השתלטו על דרום אמריקה.
0: תשמע, אחרי כל כך הרבה שנים, עד הקופה של 2021, הם לא זכו במשך...
1: מסי לא זכה בכלום בקריירה.
0: לא, ארגנטינה לא זכתה 28 שנים, זה התחיל עוד לפני מסי, זאת אומרת, נכון, זה לא נכון. שמסי אשם.
1: לא, לא מאשים.
0: ברור, לא, אני אומר, זה התחיל עוד לפני...
1: וגם כשהוא הגיע, זה לא השתנה.
0: אני אומר, מסוף תקופת מרדונה, לא לקחו שום דבר. זאת אומרת, ב-91-93 לקחו את הקופה עם בטיסטוטה הצעיר וכו'. ופתאום, כן, פתאום הכל הולך, שני קופה, כמובן גביע עולמי שזה הכי חשוב. ותשמע, ארגנטינה בסוף, אנחנו היום מסתכלים אחורה, צריך להזכיר, אני אמרתי עליהם כאלופת עולם ב-2022, לא שתמיד אני פוגע, ב-2018 חשבתי שספרדיו וטעיתי בענק, אבל הם לא היו הפבוריטים לקחת, זאת אומרת, הם היו, אתה יודע, דיברו על נבחרות אחרות, והם לקחו, בזכות הרבה מאוד דברים.
1: אני אגיד לך, אנחנו הזכרנו זה הרבה פעמים, שהרבה, ברוב המקרים,
0: נכון? אני חושב
1: שמגיעות פבוריטות לא זוכות.
0: נכון.
1: זאת אומרת שספרד הפעם לא תזכה. סתם. אבל, אם נחזור לארגנטינה, אני רוצה להזכיר את הסיטואציה. שארגנטינה הגיעה למונדיאל הקודם, מסי היה בפריס סן ז'רמן.
0: נכון.
1: הוא לא כבר, זה לא היה בברצלונה.
0: נכון.
1: הוא כבר, שוב, הוא היה בסדר, אבל זה לא שהוא בפריז נתן איזה, אתה יודע, תצוגות מדהימות.
0: נכון.
1: הם נכשלו בליגת אלופות שנה אחרי שנה, בשנתיים שהוא היה שם, או כמה שהוא היה שם.
0: הוא היה שנתיים, כן.
1: אז אתה יודע, אז כאילו התחושה הייתה בסדר, אוקיי. ראינו מה, ב-2018 הם עפו בשמינית הגמר.
0: כן, אבל עפו במשחק
1: מטורף,
0: נגד צרפת, שתיקח גביע עולמי, זאת אומרת, הם היה... לא, אבל אני אגיד לך מה, ב-2018, אחרי שמסי, בוא נזכיר, מסי ב-2006 היה שחקן
1: צעיר.
0: ספסל, זאת אומרת
1: רוטציה. נכנס כמחליף.
0: נכנס כמחליף, הפקיע גול נגד יוגוסלביה, אבל לא היה שחקן הרכב.
1: הוא היה בן 18.
0: לא, בסדר גמור. עכשיו, 2010 הוא בא כבר ככוכב ענק.
1: אין ספק.
0: נכשל, הוא נכשל אישית, הנבחרת נכשלה.
1: ודיאגו כמאמן.
0: מרדונה 4-0 לגרמניה ברבע גמר וכו'. 2014 זה כבר, אוקיי, הנה זה בא. ואז באמת אכזבה עצומה להפסיד בהערכה מגול של זה, ואפשר לדבר על, על העבירה של...
1: עזוב, הפסידו.
0: לא, אבל באמת, הרגשה שארגנטינאים הייתה, ארגנטינאים עכשיו, אגב, כבשו את ריו דה ג'נרו נכון, והקופה קבנה נכון. בצורה מדהימה, וזה כבר שם לו איזה תווית של חצי לוזר, ההפסד הזה בגמר 2014.
1: ואז היו גם שני הפסדים רצופים בקופה לצ'ילה.
0: נכון, כולל בפי...
1: כולל אחד שהוא אחר בארצות הברית שהוא הודיע שהוא פורש.
0: פרש כאילו...
1: פרש
0: כאילו בא, זה...
1: אז ששכנעו אותו לחזור.
0: חוזר, הפסד בשמינית, כמו שהזכרת ב-2018, זאת אומרת, זה... מסי הגיע לקטר עם קוף ענק על הגב. ענק, כש... אתה יכול, אתה יודע, ויכוחים, יש כאלה שיגידו שהוא הכי גדול בהיסטוריה, גם אם הוא לא היה לוקח את המונדיאל, יש כאלה שיגידו שהוא אפילו לא הכי גדול בדור הנוכחי, כל אחד ודעתו.
1: אנחנו מכבדים את כולם.
0: בדיוק. אבל הוא הגיע באמת עם קוף על הגב, עם אר של ציפיות ועם לחץ עצום, והוא הצליח, זה לא רק שארגנטינה לקחה, הוא היה טוב מאוד בטורניר, הוא היה טוב מאוד בגמר.
1: הוא זכה בתואר
0: ראשון בטורניר. לא, אני אומר,
1: הוא לא גנב את זה.

0: זה.
1: בדיוק, לא, תודה.
0: לא, כי ב-2014 הוא קיבל את איש הטורניר, וזה היה מגוחך.
1: נכון, לא, אבל הם היו יכולים לקחת, שמסי לא טוב, כי האחרים טובים.
0: נכון, נכון.
1: הם לקחו, כשהוא טוב, כשהוא מצטיין בגמר, הוא לקח את הנבחרת על הכתפיים, ולא משנה מה, זה הרגע הכי גדול בקריירה שלו. הוא הניף גביע עולמי, זאת אומרת, ובשבילו, וגם הקטע, אתה יודע שהוא בעצם גדל בספרד מגיל צעיר, והסתכלו עליו תמיד השוואות לדיאגו, הוא כאילו, הוא ארגנטיני, אבל לא...
0: בתחילת דרכו אמרו עליו שהוא לא ארגנטיני אמיתי.
1: נכון, נכון, ובשבילו היה...
0: שהוא לא שר את ההמנון, כל מיני שטויות כאלה.
1: היה סופר חשוב, סופר חשוב בשבילו הזכייה הזאת. אני חושב שעכשיו הוא מגיע, זאת אומרת, קודם כל דיברו, אתה יודע, בגיל 35 וחצי הוא לקח מונדיאל, בוא נגיד שבעבר זה היה ברור שזה הסוף, זהו.
0: לא, אני אגיד לך יותר מזה. הוא לפני הטורניר, בטורניר בקטר, אמר שהמשחק הגמר זה משחקו האחרון בקריירה. אחרי זה הוא שינה את דעתו.
1: נכון,
0: וגם... אפילו בשידור שלי אני אומר, מסי זוכה במשחקו האחרון.
1: אוקיי.
0: אחרי זה הוא דפק לי את המשפט.
1: לא, מה זה זה? הוא גם באמת סוג של פרש, חזר גם, תשמע, גם המעבר הזה למיאמי, חלק מהסיבות היה זה שיש מונדיאל בארצות הברית זה, אבל היה 2023, זאת אומרת, 3 שנים, במונחים של כדורגל בגיל שלה בן 36, זה נצח. אף אחד לא ידע מה הוא יהיה, וגם, אתה יודע, היו דיבורים.
0: אני פה עצמי, פה באופן הזה, אמרתי לך שהוא עדיין לא...
1: כן, אז שאמרת, אני אמרתי שהוא יהיה, זה לא היה חוכמה גדולה. תשמע, לפני שבוע פלוס, אנחנו מקליטים איזה יום היום?
0: יום שלישי.
1: יום שלישי.
0: השני ביוני.
1: השני ביוני. אז לפני 8 ימים, משחק נגד פילדלפיה, אינטר מיאמי.
0: הוא נפצע.
1: ניצחו 6-4. זה לא שהוא נפצע, הוא סימן, דקה 73 ככה, הוא סימן לספסל שהוא צריך להתחלף. עכשיו זה, הוא תפס את הירך, עכשיו נהיה כמובן תבהלה.
0: תבהלה, חלי אוהב את המילה הזאת.
1: אבל בסוף, זה לא, זה היה ברור שהוא ישחק. אגב, סקלוני אמר, יש משחקי הכנה לארגנטינה נגד הונדורס ואיסלנד. נגד הונדורס בשישי ביוני הוא בוודאות לא ישחק, הוא ינוח. נגד איסלנד הוא כנראה יכניסו אותו ככה להרגיש את הכדור, לא יודע מה. אבל ב-16 ביוני משחק פתיחה נגד אלג'יריה, הוא אמור להיות קשיר.
0: לא מבטיח לך שהוא יברכב. לא מבטיח לך.
1: אני חושב שבמשחק הפתיחה, במשחק הראשון של ארגנטינה, לא משחק פתיחה, הוא יהיה, זאת אומרת, בהנחה שהוא יהיה 100% כדי לתת לו, אתה יודע, להכניס אותו לטורניר.
0: אמרתי הרכב. אני אגיד לך למה.
1: אוקיי.
0: שוב, אני מבין את זה שרוצים, שזה לפיפה זה חשוב, עזוב. מאמן, לא מעניין אותו, סקלוני עושה חשבון, יש לי עכשיו 39 יום, יש לי 8 משחקים, אני לא רוצה לגמור אותו.
1: כן,
0: מה, אבל... יהיו רוטציות, דיברנו על זה גם בפרק הצרפת.
1: זה ברור, יש
0: משחק... מה, הוא לא ישחק בכל המשחקים,
1: זה ברור.
0: ברור לך.
1: לא, זה ברור, יש משחק נגד ירדן, שנגיד לצורך העניין, אולי הוא לא ישחק בכלל, אבל אני אומר, בגלל שזה משחק ראשון, בגלל שההיסטוריה שמשחק ראשון לפני 4 שנים הפסידו לערב הסעודית, בוא נגיד נבחרת בערך ברמה של אלג'יריה, אתה שם את מסי ואתה מוביל 2-0 דקה 60, אתה מוציא אותו בכיף ונותן לו לנוח, אבל כמובן שסקלוני יש לו את השיקולים שלו. אני חושב שמסי בא באיזה, אתה יודע, מצב מנטלי של אני כבר אין לי מה להוכיח, אני עשיתי את שלי.
0: ברור.
1: אני...
0: בניגוד לקריסטיאנו רונלדו.
1: בדיוק, בדיוק.
0: או קיליאן, לא, קיליאן...
1: תשמע, אם בוא נגיד שארגנטינה, שמדורגת שלישית, רביעית, בסוכנות האמורים, תלוי אם אתה מסתכל על, איך אתה מסתכל על האנגלים, זאת אומרת...
0: כן, כן.
1: היא אלפת עולם חיינת, היא אמורה להגיע... בוא נגיד, ארגנטינה מגיעה לחצי גמר, מודחת בחצי גמר, זה סביר מבחינת הסיכויים, מסי עשה את שלו בכל מקרה זה. עכשיו, אם ארגנטינה מצליחה, ומסי מצליח, ובוא נזכיר, נבחרת האחרונה שעשתה back to back,
0: ברזיל 62.
1: ברזיל 58-62, שפלא פצוע במודיאל השני, זאת אומרת, זה גרעין שלוקח זה. אם מסי לוקח back to back גביע עולמי עם ארגנטינה,
0: זה לא קרה?
1: 64 שנה שפלה אחרות זה. אז הוויכוחים הם כבר לא...
0: גם איטליה עשתה את זה 34-38, אבל
1: בסדר, בסדר. זאת אומרת, זה יהיה משהו... למעשה כאילו אין מה להפסיד כבר. גם אם הוא יהיה בנוני,
0: הוא את שלא עשה.
1: יש לו רק מה להרוויח, ואני חושב שהוא בא במצב כזה...
0: זה מוריד מעליו אולי לחץ.
1: זה מוריד מעליו לחץ.
0: תחשוב כמה לחץ יש על רונלדו.
1: נכון, והוא גם משחק. הוא גם משחק אחרת, זאת אומרת, מסי...
0: אתה אומר, הוא לא יעשה הגנה.
1: הוא מראש

0: קבל פטור מהגנה. יותר מזה, זאת אומרת, שוב, תלוי ביריבה, אבל אתה רואה את ארגנטינה לפעמים שחקת, אז פרננד, זה לא סתם, יש בעצם שלושה קשרים מרכזיים שעושים הגנה, מסי יש לו פטור, גם מסי, זה לא שגם לפני 10 שנים הוא לא רץ הרבה, אתה יודע, הוא היה עומד על המגרש ומחלק את זה, אבל מבחינת הטאץ', מבחינת הראיית משחק, ומבחינת זה, הוא עדיין מסי.
1: ברור.
0: לא, זה לא ברור, ב-30...
1: לא, לא, לא, לא, אני מתכוון לזה, אין לו כבר את המהירות, ואתה לא מצפה ממנו לעשות ספרינטים.
0: בדיוק, אבל גם הדריבלים, אתה יודע, אז הוא לא יעשה זה, אבל אתה... הוא מחליט.
1: לעבור שחקן אחד הוא יכול.
0: הוא מחליט, לא, הוא גם יכול לעבור 3 אם הוא רוצה, פעמיים 3 במשחק, לא כל 3 דקות, כמו שהוא עשה בברצלונה. אז אני חושב שבבחינה הזאת, מסי... יכול, לא רוצה להפתיע לטובה, כי זה מסי, אבל, זאת אומרת, אנחנו יכולים לראות ממנו מונדיאל טוב, אתה גם רואה אותו במיאמי, אז נכון שמיאמי זה לא...
1: זה לא הרמה הגבוהה.
0: זה לא, כן, אבל אני אגיד לך דבר כזה.
1: הוא לקח איתם אליפות.
0: הוא לקח איתם אליפות עם מספרים מדהימים. 35 גולים, 23 בישולים, ב-34 משחקים, עונה שברה גם העונה. הוא נותן כמעט גול למשחק, ובסוף... הליגה האמריקאית, בוא נגיד, יותר טובה מהליגה הסעודית, כן? בלי להיכנס פה עכשיו לאיזה... זאת אומרת, זה לא ליגה, לא צריך לזלזל בה.
1: לא, לא זלזל בה, לא, אבל זה לא ליגה אירופאית.
0: לא, זה לא ליגה ספרדית או צרפתית שהוא שיחק בהם. אני לא חושב שהליגה הזאת נופלת מהליגה ההולנדית, הפורטוגלית, הבלגית, ברמה הזאת.
1: שוב, כשאתה אומר ליגה הפורטוגלית, יש לך שם בנפיקה וספורטינג.
0: הליגה הבלגית, הליגה הבלגית, לא יודע אם, אתה יודע...
1: יותר כיוון הליגה השוויצרית, אבל בסדר.
0: אני לא חושב, אני לא חושב שקלאב ברוז' זה, אבל שוב...
1: אבל לא משנה.
0: שוב, מסי עדיין, כבודו במקומו מונח, הוא יעשה מסי ואנחנו... דיברנו בפרק על צרפת, על המספרים, ועל זה, הוא יכול לגמור את הטורניר הזה בתור מלך שערי המונדיאל בכל הזמנים.
1: אין ספק, כמה הוא 3 מקלוזה.
0: הוא 3 מקלוזה, ובפה 4, אז יכול להיות ששניהם יהיו...
1: שניהם יעברו אותו.
0: כן.
1: אז דיברת קודם, סך הכל זה כמעט אותה נבחרת שהייתה בפעם הקודמת, אוקיי, די מריה כבר לא, ועוד כמה שחקנים פחות משמעותיים, אבל צריך לדבר דווקא על אלה החדשים שהצטרפו. יש 9 כאלה, שלא היו בפעם הקודמת, ועכשיו. מוסו, שהוא שוער משנה, גם באתלטיקו מדריד, אבל במשחקים שהוא צריך כמה מדהים
0: נכון.
1: השנה בליגת אלופות. אז אוקיי, ברור שהוא לא אמור שחק, אבל אם צריך, יש להם שוער שני מעולה.
0: נכון.
1: בלרדי, הבלם של מרסי, אני, יש לי בעיה עם השחקן הזה, אני משדר לא מעט את מרסי, הוא עושה המון טעויות, הוא מקבל יותר מדי כרטיסים.
0: הוא לא אמור להיות שחקן הרכב.
1: 100%, 100%. כל השחקנים האלה לא אמורים להיות שחקן הרכב. פקונדו מדינה, עוד שחקן שחקן בליגה הצרפתית, גם כן קשוח מאוד, ארגנטינאי כזה טיפוסי, גם כן, לא אמור להיות שחקן הרכב, אבל אני לא בטוח. עכשיו, שני שחקנים שהיו אמורים להיות במונדיאל הקודם, נפצעו ממש ברגע האחרון, ולכן לא היו שותפים לזכייה. גם לא צ'לסו, וגם ניקו גונסאלס. אז הם כן במונדיאל הפעם. אז שני שחקנים שבעצם אם הם לא נפצעים, הם היו בסגל בפעם הקודמת. אז אני מסתכל עליהם קצת אחרת. ולנטין ברקו, תקשיב, זה סיפור. ולנטין ברקו, ג'ינג'י קטן, שעשה עונה מדהימה בשטרסבורג. נכון, שטרסבורג זה לא הטופ של אירופה, וליגה לחצי גמר קונפרנס, וגם עשתה עונה יפה מאוד בליגה הצרפתית, והוא לא יישאר שם. שטרסבורג, אנחנו יודעים, זה סוג של קבוצת בת של צ'לסי, אז אם הוא יהיה בצ'לסי, אל תתפלאו. נראה מצוין גם במשחקי ההכנה, היו כמה משחקי ההכנה, שוב, נגיד יריבות מאוד חלשות, אבל זה לא משנה, מאוריטניה, מלאווי כאלה.
0: אבל תמיד ארגנטינה בוחרת.
1: נכון, נכון, נכון, נכון. אבל, ויש גם את חוסה מנואל לופס, מגיע מהליגה בברזיל, אבל יש שני שחקנים שאני חושב שהם יכולים להיות מאוד משמעותיים, מהחדשים. ניקו פס וג'וליאנו סימאון.
0: נכון, תשמע, ניקו פס הוא גאון כדורגל. זה שריאל מדריד ויתרה עליו.
1: לא, הוא יחזור לריאל מדריד.
0: אני לא יודע, יש להם
1: אופציה.
0: יש להם אופציה. אני לא חושב שהוא ירצה לחזור עכשיו, אבל אני לא בטוח שהוא ירצה לחזור לריאל מדריד.
1: הוא עשה עונה גדולה בקומו.
0: הוא ססק גם משתמש בו מאוד נכון. תשמע, הוא שחקן, באמת, כיף לראות אותו. כישרון, הוא כנראה לא היה להרכב, אבל...
1: לא, אבל שוב,
0: הוא...
1: רוטציות.
0: נכון, אבל הוא באמת שחקן שממש כיף לראות אותו, כאילו מהאלה שאתה אומר... אתה קונה כרטיס בשביל לראות את השחקן הזה, וג'וליאן סימאונה, אנחנו כבר מכירים אותו, רואים אותו. תשמע, הוא הבן של אבא שלו גם באופי, זאת אומרת, הוא יותר טכני, הוא יותר מפקיע שערים, אבל יש בו איזה קשיחות.
1: אם הבן של דיוויד בקאם היה יוצא שחקן, יכול להיות שהיה מפגש בינו.
0: שניהם מורחקים. תשמע, יש לו ארגנטינה, אתה מסתכל על הסגל של ארגנטינה, אז הוא כאילו לא מבריק כמו צורפת או ספרד,

0: אבל הוא חזק. זאת אומרת, זה נבחרת ש... וגם, תחשוב על הניסיון, אנחנו אומרים 17 שחקנים, שכבר לקחו גבי עולמי.
1: נכון.
0: זה חתיכת רזומה.
1: ויש שם שניים, שאני אזכיר אותם במיוחד, זה אינסו פרננדס וחוליאן אלברז, שבמונדיאל הקודם, נגד ערב הסעודית, הם לא היו בהרכב, וברגע שהם נכנסו להרכב, הכל השתנה, נכון. והם הפכו להיות שחקני הרכב, והפכו נכון. להיות כוכבי על, ואחד היום בצ'לסי, והשני באתלטיקו
0: מדריד. וגם אלברז עוד שהיה בסיטי, לקח כל תואר אפשר.
1: כן, אבל לא כשחקן הרכב.
0: לא משנה, יש לו ניסיון במעמדים, יש...
1: אין ספק, אין ספק. חוליאן אלברז היום נחשב לאחד מארבעת חמשת החלוצים הטובים בעולם.
0: בצדק.
1: עכשיו, אם הוא יגיע לברצלונה או לא, אני לא יודע, אני מקווה שלא, אבל זה עניין שלי. חוליאן אלברז...
0: לא, וגם לאוטרו מרטינס, אתה יודע שהוא כאילו... הוא מבחינתי מספר 9 קלאסי, אני בזמנו אמרתי, תביא אותו לריאל במקום אמבפה. ריאל מדריד לא צריכה, זה צריכה מחליף לבנזמה.
1: נכון.
0: אז הוא גם מישהו ש... יש לארגנטינה...
1: יש לה סגל עמוק וטוב, וכמו שאתה אמרת, מנוסה ושחקים שכבר זכו ויודעים לעשות את זה. עשו את זה, גם בקופה אמריקה וגם כמובן במונדיאל הקודם. והעניין הוא שכמו שאמרנו קודם, לעשות במונדיאל back to back, זה כמעט, זה לא קורה. שוב, ברזיל 58-62, תשמע, אף אחד שם...
0: לא, לא,
1: ברור. לא נשאר בחיים כמעט אף אחד ששיחק שם.
0: לא, לא, ברור, זה גם, תשמע, צרפת כמעט עשו את זה לפני זה.
1: כמעט זה לא מספיק.
0: ברור, היה כמה כמעט, גם...
1: גם ברזיל.
0: ברזיל 94 זכו, ואז קיבלו בראש באיזה...
1: אם לא פרשת רונלדו, אני לא יודע איך זה נגמר.
0: יכול להיות שבלי פרשת רונלדו, זה היה נגמר בניצחון 1-0, צרפת או משהו כזה.
1: אוקיי, זאת אומרת... בסדר.
0: לא, זה עובדה ש זה מאוד מאוד קשה. תשמע, שוב, לא סתם נותנים לארגנטינה, לא ספרד צרפת, אבל הם לא רחוקים, גם מבחינת סוכנות האימורים, גם מבחינת כל מיני, אתה יודע, יש שם את כל הסימולציות האלה, כל מיני מחשבי על, מריצים.
1: אני לא מאמין לזה.
0: אני גם לא כל כך מאמין לזה. אבל...
1: תן לי את פול התמנון, לא צריך יותר מזה, באמת. הבעיה שאכלו אותו אחרי אותו.
0: אגב,
1: נכון?
0: יש איזה...
1: אכלו אותו.
0: יש איזה חברת, לא איתה, אני לא זוכר את השם שלהם, אבל שמוציאים לפני כל... בקיצור, הם טוענים שספרד תיקח.
1: אוקיי.
0: עכשיו, כמו שאני...
1: יופי.
0: לא, אז הם טעו בכל מודיאל מאז שהם התחילו את זה, ועדיין מפמפמים אותם כאילו... אז לך תדע, אני חושב שארגנטינה, יש שם גם בית, שוב, הכל על הנייר.
1: חכה, אתה מקדים.
0: אוקיי.
1: חכה, נגיע לבית עוד.
0: אוקיי.
1: בוא נדבר על מסי. לא דיברנו עליו עד עכשיו, נכון? אי אפשר, אין מה לעשות. אין מה לעשות, חייבים לדבר על מסי, כי אני אגיד לך מה. ודיברנו על זה כשעשינו את הפרק על פורטוגל, על מספרים של קריסטיאנו. ויש פה, אתה יודע, קודם כל, שניהם באמת, שני ה... האייקונים הכי גדולים של הכדורגל העולמי ב-20 השנים האחרונות, בפער עצום מכל היתר. שוב, זה בכלל לא, אף אחד לא מתקרב אליהם. וכשמדברים אבל על מונדיאל, אז רונלדו, דיברנו על זה שבשלב הבתים, יש לו 8 משחקים ב-14 שערים. בשלב הנוקאוט, 0 שערים ו-0 בישולים ב-8 משחקים. לעומת זאת, מסי, בשלב הבתים, אותו דבר, 8 שערים ב-14 משחקים, אבל בשלבי הנוקאוט, 5 שערים ו6 בישולים ב-12 משחקים, כלומר, כמעט בכל משחק יש לו או שער או בישול.
0: כמה פנדלים? כולל
1: גמר?
0: כמה פנדלים?
1: לא זוכר.
0: אוקיי. לא, אני לא מזלזל, זה לא בא, זה גם הבישולים.
1: אז נגיד שיש פה 3 פנדלים. ויש פה גמר אחד, 2 גמרים, אחד שהוא זכה ואחד שהוא הפסיד.
0: נכון.
1: זאת אומרת, איפשהו מסי, אני לא בקטע של ההשוואה, כי זה גם נבחרות, אבל איפשהו מסי בסופו של דבר היסטורית, הביא את זה.
0: נכון, אבל שוב, דיברנו על זה פרק על פורטוגל. פורטוגל היא לא נבחרת שזה, זאת אומרת, ארגנטינה זה נבחרת שאמורה, היא הייתה אלופת עולם לפני מסי, היא הייתה אלופת עולם מסי. זאת אומרת, זה לא אותו, זה, אבל כן, מסי לגמרי הוכיח את עצמו, לא צריך אותנו בשביל...
1: לא, לא, לא, זה לא בעניין הזה.
0: ברור, ברור.
1: על העוצמות שיש לו בשלבי הנוקאוט.
0: בוודאי, בוודאי. אגב, זה ב... בקבוצות, זאת אומרת, בליגת האלופות, לרונלדו יש שלל סים של זה, ומסי פחות. אגב, מסי ורונלדו, זאת אומרת, סייני ההופעות וסייני השערים של הנבחרות שלהם, זה ברור.
1: בפער מטורף.
0: לא, זה ברור, אבל העניין...
1: וכפול מכל מי שבא אחריהם.
0: גם קריסטיאנו וגם מסי, גם מלכי הבישראל,

0: הבישולים של הנבחרות שלהם. עכשיו, בדרך כלל מי שמפקיע המון, הוא לא גם מבשל המון, זה רק מראה באמת דומיננטיות מטורפת. שמע, מסי בדרך להיות המבשל הכי גדול בכל הזמנים, מבחינת המספרים שלו, אנחנו מדברים כל הזמן על האלף שערים של רונלדו, אבל מסי הולך להגיע לאיזה 500 בישולים, שזה גם איזה מספר מטורף.
1: טוב, אז אפרופו מספרים, כרגע, נכון לעכשיו, מסי בנבחרת ארגנטינה עם 116 שערים ב-198 משחקים. אתה יודע, זה גם כן. זה פסיכי
0: לחלוטין. אנחנו בדור שמי שעבר את 100 הופעות, זה היה...
1: זה כן, וואו, היו עושים סרטים.
0: אני זוכר שבובי צ'רטון שעבר את השיא של בילי רייט מ-106 ל-105, היינו ילדים, זה היה כותרות ראשיות בדורי ספורט.
1: טוב, שיחקו אז פחות משחקים.
0: ברור, ברור.
1: אבל... שאני אומר, 198 משחקים, אז אמרת שבמשחקי ההכנה מסי אמור לשחק באחד. זאת אומרת שבמשחק הראשון שלו במונדיאל זה היה המשחק ה-200 שלו.
0: מטורף.
1: המשחק ה-200. ושוב, דיברת, הזכרת קודם את בטיסטוטה, שבאמת עבר גם את מרדונה.
0: נכון.
1: מסי השאיר לו אבק. ברור. הוא כבש כפול שערים מבטיסטוטה, שגם היה אחד הגדולים. אז מסי מגיע למונדיאל הזה שהוא יכול לשבור המון סין. קודם כל, יש לו כבר סין, נכון? מספר ההופעות.
0: כן, 26.
1: זה כבר שלו.
0: שבר את מתאוס.
1: זה כבר שלו. וכמובן שיהיו לו פה לפחות עוד 2, 3, 4, לא יודע כמה, אולי יותר. לא בטוח. יותר. לא, לא ישחק בכל משחק. אני אומר. אוקיי, ולא יודע, איך תדע עד איפה הוא יגיע. אבל באמת, הוא יכול לסיים את המונדיאל הזה עם שלל סין של הופעות, של שערים, של תיאר, אני לא יודע של מה עוד.
0: בישולים, הכל, כן.
1: והוא הולך לעשות את זה, או כן או לא, בארצות הברית.
0: נכון.
1: עד כמה, לפי דעתך, זה משמעותי עצם העובדה שמסי קיבע את ביתו ואת המקום שבו הוא ומשפחתו גרים, מיאמי, ארצות הברית, בשנים האחרונות, והמונדיאל מתקיים בארצות הברית. שמה? או שזה... ואם זה היה עכשיו בפורטוגל, אז...
0: לא, לא, זה משמעותי, ואני אמרתי קודם, המעבר לאינטר מיאמי, שוב, זה שלל סיבות, זה דיוויד בקאם, זה פלורידה, זה כסף, זה חוזה עם אפל.
1: זה מקום שמדברים בספרדית.
0: כל מיני דברים, זה מקום עם המון המון לטינו-אמריקאים. אבל זה גם היה כי ידעו שהמונדיאל יהיה בארצות הברית. ותשמע, בסוף אתה רואה את המספרים, עזוב את ההצלחה של מסי ושל אינטר מיאמי ב-MLS אלופה בשנה שעברה, גם מבחינת... צפייה, אין צופים במגרשים ואין צופים בטלוויזיה, מסי הקפיץ את הליגה האמריקאית בעוד דרגה, זאת אומרת, בזמנו הביאו את פלא, לא ידעו מה זה כדורגל בארצות הברית, הביאו את פלא לקוסמוס בנורס אמריקן סוקר ליגה הישנה, וזה עשה איזה משהו.
1: לשנה שנתיים.
0: אבל זה לא יחזיק מעמד. היום זה אחרת ויש המון מאגרים.
1: המדינה השתנתה.
0: ברור. אז כן, זה חשוב, מסי עשה פה משהו, גם מבחינת פיפה, זה מצוין, שמסי משחק בארצות הברית, מכירים אותו, זאת אומרת, תעצור את האמריקאי הממוצע ברחוב, לא את ההיספני, אלא את ה... לא יודע כמה הוא יכיר, אפילו את אמבפה או את הולנד, את מסי הוא מכיר, הוא יודע מי זה.
1: אני אגיד לך יותר מזה, לפי מה שקראתי ממש בימים האחרונים, ושוב, זה לא דבר חדש, הכדורגל כבר עבר מבחינת הפופולריות בארצות הברית, הבייסבול.
0: וואלה.
1: כן. אז אוקיי, הפוטבול והכדורסל עדיין לפניו, לפני הכדורגל, אבל הסוקר עבר, עזוב את האוקי קרח, מזמן הם עברו את האוקי קרח.
0: זה מעניין מה שאתה אומר על הבייסבול.
1: עברו את הבייסבול. אני אגיד לך, הבייסבול הוא ספורט, שוב, אני לא מבין גדול, אפילו לא קטן בבייסבול, אבל זה ענף ספורט שהוא קצת מיושן, כי הוא מאוד, זה ארוך.
0: נכון.
1: אנשים היום הצעירים, אין להם כוח למשחקים שנמשכים כל כך הרבה שעות.
0: כן, אבל זה היה כאילו, אתה יודע, national pastime בארצות הברית, זה היה משהו...
1: אבל דברים משתנים.
0: לא, בסדר גמור.
1: יש דורות צעירים.
0: נכון.
1: והדור הצעיר גם נחשף לכדורגל אירופאי, מה שפעם לא.
0: נכון.
1: כי היום אתה יכול לראות ב-CBS את כל ליגת האלופות, ואנשים יושבים ורואים ו...
0: שמה, זה לא סתם שאנחנו היינו רגילים בעבר, אתה יודע, כל הקבוצות הגדולות באנגליה, ריאל וברצלונה וכאלה, הן נוסעות למסעות משחקים, אזרח, היום יש את ה-Champions Cup בארצות הברית.
1: ברור, כל קיץ.
0: ממלאים צדיוני פוטבול של 100,000 צופים. היה משחק של יונייטד נגד ריאל במישיגן שם, בצטדיון של אן ארבור, שזה 110,000 צופים. ואתה רואה כאילו חצי צדיון לבן, חצי צדיון אדום, אנשים באים עם חולצות.
1: עם חולצות?
0: כאילו, יש זה...
1: אוהדים אמיתיים.
0: וגם, אתה, יש כל מיני קבוצות מסוימות ב-MLS, אטלנטה ופורטלנד, הן ממש קבוצות שאתה יודע, יש קצת זלזול אצלנו ובאירופה,

0: האמריקאים מבחינת כדורגל. עכשיו, נכון, שוב, האמריקאים ממוצע עדיין לא זה, אבל האוהדי כדורגל, הם אוהדי כדורגל. הם אוהדי כדורגל. הם אוהדי כדורגל. לא, כן.
1: הליגה גם גדלה כל הזמן, מוסיפים עוד קבוצות. כן. יש, זה משקיע, עכשיו, היום כדי לקבל זיכיון, לקבל, לרכוש, זה מאות מיליונים. פעם זה היה 20-30 מיליון, היום זה אתה צריך לשים שם איזה 200-300 מיליון דולר.
0: ובסוף אתה רואה גם שחקנים, זאת אומרת, יש גם שחקנים גדולים שבאים לפרוש ב-MLS, מסי למשל, אבל הרבה שחקנים צעירים.
1: ישראלים, מקומות, ישראלים, כולל, בדיוק, כולל הרבה ישראלים.
0: כולל ישראלים, אבל לא רק ישראלים, ישראלים שבאים, ושמע, זה ליגה טובה, זה ליגה שאסור לזלזל בה, אנשים אומרים, כדורגל באמריקה ישר איזה איקס, זה כבר לא ככה.
1: טוב, אז בוא נדבר עכשיו, טוב מה, תכף נגיע לבית המוקדם, רוצה לדבר גם על שחקנים שנפצעו, ובעיקר הסיפור שקריסטיאן רומרו, מטוטנהאם שנפצע, ואז לא נשאר במשחק האחרון, שבו הם הבטיחו את ההישארות בליגה, וכעסו עליו, איך זה יכול להיות? קפטן של הקבוצה לא נשאר, נוסע לי לארגנטין, אז כנראה לא מעניין אותו.
0: תשמע, בסוף, בלי לזלזל בקבוצה ובזה, זה לא עכשיו, אני יודע מה, ולס סארספילד שהוא גדל בה והוא לא זה. הוא מתפרנס בטוטנהאם, ארגנטינה יותר חשובה ב-12 דרגות.
1: אוקיי, אתה לא רואה בזה עניין.
0: לא, אם הייתי רואה טוטנהאם, לא, זה
1: כאילו. אתה מבין את הצבים של האוהדים.
0: אני מבין את האוהדים, אני מבין את המאמן, אני מבין עונש וזה, אבל מבחינת רומרו עצמו, וואלה, אתה יודע, כאילו, אני גם יכול להבין אותו, אני לא אומר שאני הייתי עושה אותו דבר במקומו, אבל בוא נגיד שאם הוא
1: לא יזכפו, ישכחו את זה. לא יזכפו. נשארו בליגה, זה כבר לא מעניין.
0: וחוץ מזה שהם נשארו בליגה, בדיוק. אם הם היו יורדים, אז היה זה.
1: זה סיפור גדול. הוא גם לא היה נשאר שם.
0: בדיוק.
1: עוד שם שאני חושב שרבים ממאזינים לא שמעו עליו, ואם כן, אז הם לא זוכרים. חואקין פניצ'לי. חלוץ ארגנטינאי צעיר שהגיע עונה מהליגה השנייה בספרד לשחק בליגה הצרפתית בשטרסבורג. עשה עונה מדהימה, מדהימה. אפילו זכה להיות, לשחק בנבחרת, קיבל זימון, החליף את מסי באיזה משחק בליבריה או באיזשהו מקום, לפני כמה חודשים, ולפני חודשיים נפצע קראת הרצועה הצולבת.
0: באימון נקרא לפני איזה?
1: מטורף. הוא היה בסגל בוודאות. הוא היה בסגל בוודאות. הוא נתן עונה מדהימה.
0: זה ראו את הפציעה הזאת, זה היה במהלך אימון של הנבחרת. פציעה גם קשה ולא נעים לראות. ראית את השחקנים מעבר לפציעה, כאילו, כמה פתאום יש איזה כוכב צעיר שעולה, כמה הם היו בעדו, וכמה הם הצטערו, שבאמת, כן, וזה טרגדיה, אבל זה
1: כי עכשיו צריך לחכות 4 שנים, עד הפעם הבאה.
0: ולך תדע גם איך הוא יצא מהפציעה, זה פציעה לא קלה, הוא היה מדהים לפני הפציעה, וכן, הוא היה, זה שהוא היה בסגל, זה היה ברור, אתה יודע, הוא גם, דיברת על רוטציה וזה, הוא היה מישהו שאם הוא היה ממשיך ככה, היה משחק במונדיאל.
1: סביר להניח, סביר מאוד להניח. טוב, אז בואו נגיע באמת לבית המוקדם, אלג'יריה, אוסטריה וירדן. בואו נגיד את האמת, זה הגרלה אולי הכי קלה שאפשר לקבל. כן. שוב, היא לא קלה, היא קלה. אבל באופן
0: היא קלה.
1: יחסי.
0: לא, אתה, איך שאתה לא מסתובב את הזה, לא יכולת לקבל הגרלה יותר קלה.
1: תראה, אלג'יריה היא לא נבחרת שאפשר לזלזל בה. לא. ואוסטריה בוודאי שלא. ירדן, אני מניח שהם ינצחו אותם בקלות.
0: גם יכולת לקבל. בוא נגיד שזו הגרלה שאני בטוח שבארגנטינה שראו את הגרלה אחרי זה.
1: ברור, יחסית לצרפת קיבלו את נורווגיה.
0: בדיוק, וסנגל. כאילו, זה רק סנגל, יש לך כל מיני. גם ברזיל קיבלו את מרוקו.
1: נכון, נכון, נכון.
0: אבל בסוף זה בית שארגנטינה
1: תעבור אותו.
0: צריכה לעבור אותו. צריכה לעבור אותו בהליכה, בהליכה. גם אם מסי משחק זה. העניין הוא
1: שאחרי זה.
0: בהמשך, על הנייר,
1: בנוקאוט זה אורוגוואי או ספרד.
0: אז זהו, עכשיו, בהנחה ש
1: אם הם במקום ראשון וספרד במקום ראשון, הם לא נפגשו.
0: הבית של ארגנטינה מצטלב עם הבית של ספרד, זאת אומרת, 1-2.
1: זה ספרד ואורוגוואי. 1-2,
0: יפה. עכשיו, צריך להגיד, ההפרדה של הארבע הראשון, זאת אומרת, ארגנטינה וספרד אמורות, יכולות, אם הם, כל אחת גומרת מקום ראשון בבית שלה ובמשכה, להיפגש בגמר.
1: נכון.
0: שזה אולי, בגלל שספרד צורפת, זה אולי הגמר הקלאסי של הברקט הזה. אבל, אם ארגנטינה פתאום גומרת מקום שני, או אם פתאום ספרד גומרת מקום שני, שזה יכול להיות בבית עם אורוגוואי, לא, הם נפגשות כבר לא בשמינית, ב-1-32, שזה גמר לכל דבר בזה.
1: אפשר לקרוא לזה ה-6-20 גמר?
0: משהו כזה. עכשיו, אבל יותר מזה, בוא נגיד שספרד גומרת ראשונה, אורוגוואי שנייה, ארגנטינה גומרת ראשונה, ארגנטינה, אורוגוואי.
1: מה זה? זה דרבי מטורף.

0: את תורף זה, אגב, חוץ מאנגליה, סקוטלנד, זה משחק ששוחק הכי הרבה פעמים, משחק בינלאומי. עכשיו, יותר מזה, את אורוגוואי מאמן ביאלסה, מאמן ארגנטיני אגדי, שהוא אגדה בכל דרום אמריקה.
1: שנכשל עם הנבחרת במונדיאל ב-2002.
0: נכון, אבל יותר, לא זו...
1: לא, לא, לא, הכל טוב.
0: ומשחק כזה, אני רוצה להגיד לך שלי יצא להיות ברבע גמר ארגנטיני אורוגוואי בקופה אמריקה ב-2011, בבית הקברות לפילים, אתה מכיר את זה, נגמר בפנדל, עם מסי החמיץ פנדל, הייתה אווירה של, של, של חצי גמר מונדיאל שם, זה היה... ארגנטינה, אורוגוואי, זה דרבי, לא פחות בארגנטינה, ברזיל, אם יש את המשחק הזה, כאילו, זה גם... ארגנטינה אמורים לעבור, אבל אחרי הבית הקל, יש להם אחרי זה דרך שיכולה, כאילו, עם מוקשים.
1: תראה, אנחנו ישבנו פה, ובעצם כל נבחרת שדיברנו עליה במהלך החודש האחרון, ניסינו לנתח את הדרך בשלבי נוקאות. לכולם זה קשה. כלומר, אין אף נבחרת שאומרים, הדרך שלה עד חצי הגמר קלה. אין, לא קיים.
0: נכון.
1: לכולם, כולם יפגשו בדרך את ברזיל, את גרמניה, את הולנד, את אורוגוואי, את ארגנטינה,
0: בסוף,
1: את
0: צרפת. בסוף בשביל...
1: שוב, לא נדבר בחצי גמר בגמר,
0: ברור,
1: הרבה לפני
0: כן,
1: זה.
0: כן, כן, כן, בסוף בשביל, אתה יודע, בשביל לקחת איזה, בטורניר עם כל כך הרבה נבחרות, אתה צריך לנצח 2-3 נבחרות חזקות,
1: אין אחרי,
0: אחרת אתה לא יכול זה. ואתה יודע מה, מבחינת, יש אולי סוג של יתרון, זאת אומרת, אם ארגנטינה נפגשת עם ספרד כבר בזה, מי שמנצחת, יש לה כאילו אחרי זה דרך קצת יותר קלה, אבל שמה, בשביל לקחת גבי עולמי, אתה צריך להיפגש בספרד או בארגנטינה, או ולנצח אותם. ובאיזשהו מקום, אולי פיפה לא רוצה את זה, אבל אם יהיה משחקים כאלה כבר ב-1-16 בשמינית, זה יעיר את המונדיאל, כי המונדיאל, אתה יודע...
1: אמרנו, זה שני מונדיאלים.
0: בדיוק.
1: מונדיאל הסיפורים והמונדיאל האמיתי.
0: אבל גם, אתה יודע, אם בהתחלה, בשלב הנוקאוט הראשון, אין לך משחק גדול, פה פתאום יכול להיות לך משחק אולי הכי גדול של המונדיאל, זה ייתן איזה...
1: אני רוצה להזכיר לך שהמשחק הזה כבר אמור להתקיים בינואר,
0: הפינליסימה.
1: נכון. שהיה צריך להיות בקטר, אבל התחילה המלחמה איראן, והמשחק הזה בוטל, בסופו של דבר ניסו להעביר אותו לכל מיני מקומות, היה בלגן סביב העניין הזה.
0: נכון, זה לא רק אלופת העולם נגד המבחרת ה...
1: לא, זה אלופת אירופה נגד אלופת אמריקה.
0: לא, אני אומר, בדיוק, זה לא רק אלופת העולם נגד המדורגת מספר אחת בפיפה והמועמדת, זה גם אלופת אירופה נגד אלופת דרום אמריקה, זה...
1: אתה יודע, זה אמור היה להיות המפגש הראשון של מסי עם ימין ימל, מאז שהוא רחץ אותו באמבטיה. אתה מבין? אז כרגע עדיין לא התרחש הסיפור הזה.
0: אם אתה שואל אותי לגבי הסיכויים וכו', דיברנו בפרק על צרפת, אמרתי שאני חושב שספרד תעלה לה... אני חושב שזה יהיה הגמר, ספרד ארגנטינה.
1: וואלה.
0: כן, וששספרד תיקח. אני מאמין שארגנטינה תגיע... תעשה צרפת, תגיע לעוד גמר, אבל לא תיקח אותו.
1: אוקיי. אני חושב שארגנטינה תעצר בדרך, לפי דעתי אפילו כבר ברבע הגמר.
0: וואלה.
1: כן, אני... לא בגלל שהם כבר זכו, ואתה יודע, יש כאן את התחושה הזאת, כבר עשינו את זה, לא. אני חושב יהיה פעם הרבה הרבה יותר קשה.
0: אגב,
1: זה מונדיאל קשה מאוד, מתיש, ארוך. זאת התחושה שלי, אולי אני טועה, אבל זאת התחושה שלי.
0: יש סיכויים לחצי גמר, אני חושב, ברזיל ארגנטינה, זאת אומרת, מאז 90, עם הגול המפורסם של קניג'ה, שמרדונה מבשל לו בשמינית גמר 1-0, ופרשת הבקבוקים, והם לא נבקר, כל פעם היה אפשרות בברקט, גם נגיד ב-2014, אם ברזיל עוברת את גרמניה בחצי גמר, שבאחד המפורסם, זה גמר ברזיל ארגנטינה, אבל כל פעם היה אפשרות לחצי, לגמר, לרבע, ומי שהיא נפלה, אולי הפעם הם ייפגשו.
1: תראה, יצא לי להיות ב-2007, בגמר הקופה אמריקה בוונצואלה, במרקאיבו, ברזיל-ארגנטינה. עכשיו, אנחנו מדברים כמעט 20 שנה אחורה. מסי היה כבר בנבחרת, ממש צעיר, אבל כבר שחקן משמעותי, זה השנה אחרי המונדיאל, וריקלמה היה מדהים, וברזיל הגיע בלי רונלדיניו ובלי קקה. בגלל כל מיני סיבות. הגיעו לגמר, אבל הייתה תחושה שארגנטינה לוקחת את זה בהליכה. זה נגמר 3-0 ברזיל.
0: כן.
1: דני אלווס שם נתן גול מתוחף. אז ברזיל ארגנטינה זה תמיד סיפור. אם זה יקרה במונדיאל הזה, אני לא יודע.
0: הלוואי.
1: טוב, אנחנו מסיימים כאן את הסבב העולמי הזה של תופסים אמריקה. 12 פרקים, 11 נבחרות, אבל שבוע הבא אם הכל יעבוד לפי

0: בתוכנית אנחנו נהיה כאן עם פרק נוסף לסכם את כל מה שעשינו, ומבט כבר של כמה ימים לפני שאנחנו עולים על המטוס. וואו. אתה מתרגש, עוזי, לקראת המונדיאל הזה?
1: האמת שכן. האמת שאתה יודע, כן, גם הקטע הזה של... אני אמור להתחיל במקסיקו סיטי במשחק פתיחה. אני הטיול שלי אחרי צבא, היה במקום לדרום אמריקה, למרכז אמריקה, כדי... הייתי כאוהד במונדיאל במקסיקו.
0: ב-86. 40 שנה.
1: תשמע, זה החוויה הכי גדולה. עשיתי, ראיתי דברים, אתה יודע, זה... זה בתור בחור בן 22, ומתייל אחרי צבא, וגם להגיע אז למונדיאל, זה היה בטח ביבשת. וראיתי כמה משחקים גדולים, ברזיל, צורפת, הייתי בגמר, אבל... ולא הייתי במקסיקו מאז, 40 שנה, זה, אז...
0: אתה סוגר מעגל!
1: אני... וחוץ מזה שמונדיאל, כן, תשמע, כמה שראינו, עשינו, עברנו...
0: אין יותר ממונדיאל.
1: אין התרגשות יותר ממונדיאל.
0: אין יותר מזה. תודה רבה, עוזי. תודה רבה, עד ירושלמי. תודה רבה לכל מי שהיה איתנו במהלך הפרקים האלה. סף אקרמן, מיכאל וינסנדד, דני פורה, תרבל אשת, וכמובן, הרד ירושלמי שמנהל פה את העניינים מאחורי הקלעים בצורה מושלמת. תודה רבה לכולכם. תודה רבה לכל האנשים שכתבו לנו והעירו לנו ותקנו אותנו אפילו. היו כל מיני טעויות, כל מיני דברים. אז אנשים באמת משקיעים באמת ונותנים מעצמם. תודה רבה, אנחנו ממשיכים להיות כאן למרות שאת הפרק הזה סיימנו.

0: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
1: ספיק אנד רול,
2: ספיק אנד רול,
3: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק 331, מהדורת ציפורי הלילה שלנו, פרק שמתחיל בחצות 07, כשהקול שלי הוא כבר גם קול של לילה, הולך לכיוון הלאלם, אבל בסדר, בסדר. עוד פרק שאין שום קשר בין הפרק הזה למה שהיה בשבוע שעבר, כי אצלנו, זה לא בכדורסל הישראלי, זה במדינת ישראל, שבוע הוא, זה כמו שנים במקומות אחרים, וגם אצלנו, בטח ובטח אחרי שבוע כזה, שאנחנו בלילה שבין רביעי לחמישי, גם אנחנו מקליטים בלילה, כי זה השעות שבדרך כלל לא קורה כלום. זאת אומרת, כי בכל שעה אחרת ביום משהו יכול לקרות בכדורסל הישראלי, ואתה, כל הפרספקטיבה שלך תשתנה, אז הגענו ללילה הזה כדי לנסות, ולא בטוח שנצליח, קצת להבין איפה אנחנו ולאן אנחנו הולכים. אני עוד יודע על פרין, ארז אדלשטיין כאן איתי, אהלן ארז, לילה טוב.
5: אהלן, אהלן, לא, אמצע היום, איזה כיף.
4: כן, אני יודע שאתה אוהב, אני יודע.
5: אין פקקי תנועה, למרות ש... באת ישר משדה התעופה או מחולון? מאיפה?
4: באתי מחולון לכאן. כן, אני יודע שזה שעות שאתה אוהב, אני יודע שאתה שמח. אני גם מנסה לחשוב מאיפה להתחיל. זאת אומרת, אנחנו בעצם באנו אחרי משחק מספר 2 של מכבי נגד חולון, אבל בתכלס האירועים לא קורים בסדרה הזו. גם, יש...
5: גם, בוודאי.
4: גם שם יש אירועים, כן? אם אתה מנסה לשים כותרת, כאילו, גג למה שאנחנו חווים, בסוף, וזו בעיה, אבל אנחנו מודעים אליה שהכדורסל פה תפס את הכיסא הצדדי, דווקא בשתי סדרות חצי גמר, עם הקבוצות הגדולות, שציפינו ורצינו, אבל מאז יום ראשון אנחנו, באמת, ההתעסקות שלנו, ראשון, נכון? אם ההתעסקות שלנו בכדורסל מאז יום ראשון היא מינורית. היא מינורית עד לא קיימת. למרות שלפחות במשחקים של הפועל תל אביב נגד הפועל ירושלים, היו שבעה רבעים טובים, זאת אומרת, מעניינים. יש על מה לדבר שם מבחינת כדורסל. קוראים שם דברים, אתה רואה דברים שאתה נהנה לראות אותם. אבל אין, אתה כל פעם שאתה מתחיל לדבר על כדורסל, אתה עוצר ואתה אומר, רגע, אבל למה? למה שנדבר על כדורסל? מה הקשר בכלל בין כדורסל לבין מה שאנחנו חווים בשבוע הזה?
5: תשמע,
4: לא יודע מה להגיד, לא יודע, אני עוד מתפרוט את זה.
5: אני מחייך חיוך של מבוכה, כי באמת עלינו ערים וגבעות בשתי סדרות האלה. אפילו סיפרנו סיפור על הפועל חולון, כמה היא שונה וכמה היא מאומנת וכמה היא אחרת. אתה יודע, אנחנו כל כך מחפשים
4: להתעלות, להיחס במה.

מה זה להתעלות? אני אתמול אחרי המשחק בירושלים, אמרתי פעם אחת, פעם שנייה, זה משחק שילך לגול, שילך לגול. תפסו אותי אנשים, אמרו, תקשיב, באמת המצב נואש, אם אתה מכניס משחק כזה, כאילו, איך אתה משווה את זה לסדרות של פעם? פה זה הפועל ירושלים, יש שם משהו לא טוב.

0: עד מה קורה בבניין שם, ובבניין הזה לפעמים אומרים, זה הבניין ההוא, וכל אחד, אם לא מבין בבנימין, בבניינים,
1: בבנדלן... כל אחד ובנדלן, תבחר את הבניינים שהוא רוצה, זה
0: בדיוק,
1: בסדר.
0: בדיוק, אז לא, אני אתן להם כותרת, איגוד הכדורסל ומנהלת. בוא, עזוב, בוא, איגוד הכדורסל, ושוב, אתה לא רואה את המבוגר האחראי. אתה לא רואה שביטת שחקנים. קורה עכשיו משהו עם ועדות משמעת, עם אירועים, שאין להם פרוטוקול עודד, צריכים להיות אגונים, אין להם פרוטוקול, זה לא שיש פרוטוקול ואתה יודע איך לנהוג. מה שאני כן יודע לנהוג, זה common sense, שכל ישר. ופה אין מלכודת, אין בור, אין אני לא יודע מה, שניצב בדרך ולא נופלים בו. במקום שנייה רגע, לחשוב רגע, ולא להיות כבולים באיזה אקסל, אקסל זה ממקומות אחרים, או באיזה משהו שמזכיר לי את הרסר שלי בצבא, שאף פעם לא מוכן לחשוב. מה אתה לא מוכן לחשוב? תקשיב רגע. תקשיב, אחר כך אל תגיד לי טעית. תקשיב שנייה, סבלנות. אז שתרצה שנפרוט את זה יותר ל...
1: תראה, אנחנו בתוך תיאטרון האבסורד שנקרא כדורסל הישראלי, הסיפור הכי אבסורדי זה כמובן מה המצב בסדרה בין הפועל תל אביב להפועל ירושלים. הרי אנחנו היום ביום רביעי, מחר יתקיים משחק מספר 3, אבל התוצאה בסדרה היא 1-0. לזכותה של הפועל תל אביב.
0: יכול להיות מחר שזה משליש את... שזה משלש את עצמו ביום.
1: יכול להיות שמחר נגמר את הסדרה, ויכול להיות שמחר יהיה 1-1, או... 2-0, יש מחר 3 אופציות.
0: או 2-1 בלילה.
1: יש המון אופציות למה יכול לקרות מחר. וזה באמת אבסורד. עכשיו, אם מישהו פספס ואנחנו גם ננסה לעשות סדר, אז אוקיי, אז במשחק ביום ראשון, בשעה 10, השתנו הנחיות פיקוד העורף. החליטו בפיקוד העורף והמשטרה, וזה לא קשור עכשיו כרגע לאיגוד הכדורסל או למנהלת הליגה, החליטה המשטרה ופיקוד העורף שצריך לפנות את הקהל מהמשחק בין הפועל תל אביב להפועל ירושלים, אבל התקבל אישור לקיים את המשחק לאחר מכן.
0: ללא קהל.
1: ללא קהל. זאת עובדה. הורידו את שתי הקבוצות לחדר ההלבשה. עכשיו הסיבה, וזה צריך גם להגיד, אני דיברתי עם ההורים שלי, שהם אוהבים כדורסל ואוהבים ספורט, והם שאלו אותי המון שאלות, שאמרתי, אוקיי, אם הם לא יודעים, אז מי כן יודע?
0: אז...
1: הם שואלים אותי, לדוגמה, למה לא השאירו את הקהל ביד אליהו? אז ביד אליהו אין מרחב מוגן תקני. אין. עכשיו, לעשות, אני זוכר אגב, שבזמן שהיה ירי של החוטים, אז כן היו משחקים עם קהל, כי ידעו שאוקיי, בסדר, שמים ידיים על הראש, בוא נגיד זה כסתח של הכסתחים. עם האיראנים לא מכסתחים. אני יכול להבין את זה, בסדר?
0: אני לא, לא מסכים.
1: לא יודע אם זה היה נכון להוציא את כל הקהל, זה גם מלחיץ, הקהל שצריך לחזור לירושלים פתאום שעה בכביש, זה בסדר, לא יודע. אוקיי, החליטו את ההחלטה הזו, בוא נגיד שזו שרשרת ראשונה בשרשרת החלטות. אמרו לקבוצות, קחו כמה דקות, נוציא את הקהל, תחזרו.
0: אז בוא נתעכב רגע רק על זה, כי נעבור שלב-שלב, כי כדי שאני לא צריך לחזור עוד פעם לזה. עכשיו, אמרתי, אין פרוטוקול, אבל יש שכל ישר. עם כל הכבוד למפקד האירוע, יש שם מפקד וגם לסיפור המשטרה, ואני שמעתי גם את אנשי המנהלת מתראיינים הרי תחת כל מקום, זו הייתה החלטה גורפת.
1: אוקיי.
0: אז אני הייתי שמח לו כל האירוע הזה לא היה מתנהל באמצע המגרש, באמצע המגרש, זה בכלל לא עניין של תקשורת או מיקרופונים שנדחפו, באמצע המגרש הייתי שמח שמורידים רגע את מפקד האירוע ואת קצין המשטרה שנמצא שם, שאני לא... אוקיי, מורידים אותו רגע למטה, ואומרים לו, רק שנייה, בוא, חבר, בוא תקשיב שנייה, בבקשה. תן לנו שתי דקות. תן לנו רגע שתי דקות. לא כל האירועים שהיו בתל אביב, באותה שעה, נסגרו. אתה מסכים איתי?
1: אני לא יודע.
0: אני ראיתי תמונות של הופעות שנמשכו. בסך הכל מה שקרה, פיקוד העורף שינה את הסטטוס של כל מדינת ישראל מאותו רגע, כשהייתה התראה שיורים רק לצפון, וכבר באותה שעה כבר היו התראות בצפון, עד קיסריה לפחות, ואתה מכיר אותי שאני הפחדן הכי גדול שיש, אבל כשאומרים בכפר בלום שיש לימודים, אז יש גם כדורסל בערב, וכשאומרים שאין לימודים, אין כדורסל. ועוצרים רגע, ואומרים לו שנייה רגע, ואז מרים לי טלפון, יושב ראש המנהלת, איפה הוא היה באירוע הזה?
1: לא ראיתי אותו 4 ימים.
0: איפה? למה לא שומעים את קולו? למה לא שומעים?
1: מה זה משנה?
0: מנהיגות, מנהיגות, מנהיגות. מנהיגות.
1: אבל שוב, אבל זה, אתה פה מדברת כמה צעדים קדימה.
0: כן, באותו רגע מרימים טלפון לשר הספורט, התרבות והספורט שמאוד אוהב כדורסל, ואומרים לו, תשיג אחרי.

0: החרגה, כן, ממש ככה, החרגה, מאלוף פיקוד העורף, מפקד פיקוד העורף, האלוף...
1: לסיים את המשחק.
0: לסיים את המשחק עם קהל, כי אני חושב, הבנתי קטנה בענייני ביטחון, שלהוציא 5,000 איש בפאניקה שכזו לכבישים, יותר מסוכן, אם החס שלו, מה קורה משהו, מה שירים היה באולם. אני לא, זאת התחושה שלי. החרגה ל-20 דקות, ומי שיגיד שאין החרגה, אני אזכיר לו, בימי המלחמה עם איראן, איזה חתונות של החרדים נערכו בירושלים, ואף אחד לא הפסיק אותם, מאותם משטרה. אז זה דבר אחד. מנהלים את האירוע מול המשקיף, לא מול עומר אסטרון, ו... לא מול אף אחד אחרת, וזה הפך להיות ברדק ושכונה, ותן לי חם וזה, ותרד, וקוראים לי איתודיס, קאמיר פילה, ובוינה, ומסבירים, והוא שואל...
1: וזה רגע... בטח הוסיף ללחץ הכללי שהיה יפה. שם.
0: ואז הקרוז, ראיתי אותו היום, חבר טוב שלי,
1: ישי,
0: מאיר את ההערות שלו, ובסוף זורק את המילה מלחמה. מה המלחמה? לוקח מנכ״ל הפועל תל אביב, האיש המשכיל את הטלפון, או המנהל המקצועי, ומסביר בכל רם, בעברית ובאנגלית, באנגלית. יש אירוע בצפון שפיקוד העורף בעקבותו שינה, זה לא משפיע עלינו, תהיו רגועים, קאם דאון, אבל היה פאניקה וטירוף, וזה היה כבר אירוע שיצא משליטה. ההתנהלות שם באותו רגע, מבחינתי זה היה המפתח.
1: אתה אומר שבעצם זה היה קטליזטור למה שקרה אחר כך, אולי עם התחושות גם של שחקני הפועל ירושלים, ואני לא יודע לגבי שחקני הפועל תל אביב, והם, שוב, הם חזרו לשחק. אוקיי, רגע.
0: אני הייתי אתמול בירושלים, ושאלתי את אנשי ירושלים טיפה, ואני, היה לי גם ויכוחים עם אנשים מסוימים מהמנהלת היום. אמרו לי אנשי הפועל ירושלים, השחקנים האלה, שגם חזרו מאוחר, מובלי, טריפל ג'יי וויילי, כבר חוו אירוע, של לחצות לאקבה, לטאבה, למצרים, עם ילדה על הידיים, בלי מים, עם מים, טירוף, לא מוכנים בכלל לחזור, וכשאנחנו שכנענו אותם לבוא, גם אמרנו להם, שתהיה סירנה אחת, הזקה כאילו, אנחנו, קודם כל נקווה שלא, אבל אם כן, הם יהיו רשאים לעזוב.
1: אין לי, יש לי אפס טענות, לגבי שחקני הפועל ירושלים.
0: וסניד, בהרצליה גם הבנתי.
1: בסדר, אוקיי. אני אומר, וזה משהו שצריך להגיד אותו, יש לי אפס טענות לגבי שחקני הפועל ירושלים, או כל שחקן זר אחר שרוצה לעזוב את ישראל, נקודה, סוף. אפס טענות. אין לי טענות לגבי זה. האירוע שם היה, שברגע שהם ירדו לחדרי ההלבשה, והזרים, זה לא בא מהישראלים הרי, אני מניח, הזרים אמרו, אנחנו לא רוצים לחזור לשחק. ואז אנחנו מדברים על קבלת החלטות ועל שכל ישר. מישהו בהפועל ירושלים היה צריך לבוא ולעצור את הסיפור הזה ולהגיד, אוקיי, אתם לא משחקים, אנחנו מקבלים את זה לגמרי. כמה ישראלים יש לי פה? 1, 2, 3, 4, 5, תודה רבה, אתם חוזרים למגרש.
0: אני ישראלי, נמרוד לוי, אנחנו לא משחקים עם הזרים, לא משחקים. שנייה רגע, אני שואל, אני מלא לך סילולה, אין פרוטוקול לדברים האלה, כמו שאמרתי, אנחנו קבוצה אחת, או שכולם או שאף אחד. רגע, מה היית מגיב לטענה הזאת?
1: אני בסוף קובע, אני הבעלים, אני המנהל, אני המאמן, אנחנו אחראים, זה חשוב לנו כקבוצה לשמור על התדמית שלנו, שאנחנו לא מבטרים, תעלו לשחק. פיקוד העורף מאשר את זה. אנחנו יכולים עוד לחזור למשחק הזה, היה 10 הפרש, אפשר לחזור לשחק.
0: תגיד, היה 69-66, שתי דקות לסוף הרבע, זה היה משחק שהיה בכיוון אחר, פתאום זה כאילו נוקאוט, והפועל לא, אביב היותר.
1: אני אגב לא חושב, אני לא יודע גם, שזה קשור להפרש. זה לא נראה לי שבגלל זה הפועל ירושלים לא חזרה לשחק.
0: ה-10 הפרש פתאום נהיה כאילו זה החד צדדי והפועל תל אביב היו יותר טובים. לא, היה 69-63.
1: שוב, אנחנו פה כל הזמן מדברים על קבלת החלטות ועל כל מיני דברים שהיו יכולים לעשות אחרת. זה משהו שאני באמת חושב שעם הפועל ירושלים גם זה היה מצטייר הרבה יותר טוב החוצה. בתדמית של הפועל ירושלים כקבוצה שרוצה, שחשוב לה לסיים על המגרש. אבל היא החליטה, ופה גם, זה עניין, זה דין לעצמה, רק היא החליטה את זה, אף אחד אחר לא יכול היה לקבל את ההחלטה הזו.
0: ברור לי שהזרים הגיעו עם משפחות, ואולי עם ילדים, ובגלל שלא הסבירו, והייתה שם מפתיק, אבל ראיתי פתאום את מיסטר בורג.
1: אנחנו פה, 3 שנים, חיים בתוך החרה הזה, ועם כל הכבוד, למדנו לחיות, אני מדבר על הישראלים, אני לא מדבר על הזרים כרגע, למדנו לחיות, שעם כל הכבוד, שאם אין הזקה במקום שבו אנחנו חיים, אנחנו די ממשיכים לחיות כרגיל. האם זה נורמלי? לא. האם זה המצב? כן. לא הייתה הזקה?
0: לא היה התראות להזקה.
1: נכון. אם הייתה התראה, והיו אומרים, אוקיי, חבר'ה, זה
0: לא היו התראות.
1: לא היו. וגם, למדנו גם לחיות במשחק.

0: מחכים שאם יש התראה, אתה יורד וחוזר לשחק. גם את זה עשינו.
1: אני חושב שגם היו התראות מאיראן. אני אזכיר לך, הרי הליגה השנייה חודשה לפני הליגה הראשונה.
0: נכון.
1: והיום משחקים, אני זוכר את המשחק ביבנה.
0: אף אחד לא אומר שזה נורמלי.
1: לא, אני רק אומר, אני לא אומר שחס ושלום אם היה נופל טיל בליסטי באותה מגרשים, היה קורה פה אסון מטורף, אנחנו חיים בעולם שלוקח סיכונים הרי.
0: דיברת על מבוגר אחראי? מישהו בהפועל ירושלים. אני לא יודע מי זה אגב, כי יש שם הרבה אנשים שאחראים. היה צריך לבוא ולהגיד, אנחנו מסיימים את המשחק הזה, לא משנה מה. או, ופה גם יש פה מבוגר אחראי מצד השני, מנהלת הליגה הייתה יכולה להציע את הרעיון הזה. תקשיבו, חבר'ה, אנחנו חייבים לשחק. הזרים שלכם לא רוצים לשחק? אין בעיה. יש לכם כמה ישראלים? יש לכם פה 5 ישראלים. בואו נסיים את הרבע האחרון. בואו נסיים את המשחק הזה. אי אפשר להשאיר אותו ככה באוויר. אבל זה מה שקרה. אוקיי, בסוף זה קרה. הם החליטו לא לעלות. הפועל תל אביב כן רצתה לעלות. עומר אסטרון סיים את המשחק. ואז נשאלה השאלה ההגיונית, ושאלו את דיוויד בסל, מנכ"ל המנהלת, מה עכשיו, הפסד טכני? הוא אומר, אני לא רוצה להתחייב, אבל כן. עכשיו, גם לפי התקנון, קבוצה שלא רוצה לעלות למגרש חזרה, גורלה, הפסד טכני. ופה אנחנו נכנסים לעומק, שגם זה יהיה פה קצת עניין תקנונים והכל, אתם יודעים שאני אוהב תקנונים ואני אוהב נימוקים. אז אתמול, אנחנו היום, זה כבר יום שלישי, אתמול מסתיים הדיון בבית הדין, ומתקבלת החלטה לקיים משחק חוזר, שאף אחד, בשום...
1: אף אחד בפועל ירושלים.
0: אפילו בפועל ירושלים, אני מניח, הופתעו לגלות שקיבלו את הטענות שלהם. הם שכרו את רועי רוזן, שהוא עורך דין מאוד מאוד חזק, שהוא היה עורך הדין של הפועל חולון, באירוע גנרטור בגנר, שהוא אירוע מאוד חשוב גם לסיפור, גם לסיפור שלנו. אוקיי? אז כמובן שמיד אחרי זה עירורין לבית הדין העליון של הפועל תל אביב, של מנהלת הליגה, ושל איגוד הכדורסל שמערר על עצמו.
1: כי הם מבינים את הנזק העתידי שיכול לקרות לכל מיני מקרים קיצוניים שיקרו.
0: עכשיו, אחרי שיצאה ההחלטה, לא יצאו נימוקים. הנימוקים יצאו רק היום, זאת אומרת, כמעט 24 או 12 שעות לאחר מכן. ואתה קורא את הנימוקים, ואתה רואה, אוקיי, בית הדין הסכים עם כל הטענות של תובע האיגוד. הוא הרשיע את הפועל ירושלים. הוא הרשיע אותה. הוא אמר, אנשי הפועל ירושלים לא התנהלו כראוי, כי פיקוד העורף אישר לשחק את המשחק. היה צריך להמשיך לשחק. אז איפה פה הבעיה בסוף? היו שני דיינים.
1: כולה וחומרה.
0: היו שני דיינים. הם לא הצליחו להגיע להחלטה חד משמעית, פה אחד, האם מדובר בנסיבות מיוחדות או לא. אם זה לא נסיבות מיוחדות, הפסד טכני, הולכים הביתה. אם זה נסיבות מיוחדות, סליחה, וכאן באמת נכנס אותו תקדים של גנר, נסיבות מיוחדות, אז עושים משחק חוזר. עכשיו, שאלו אותי, עוד פעם, אני חוזר לשיחה עם ההורים שלי, שאלו אותי, למה לא משחקים את הרבע הרביעי רק? אז לפי חוקת פיבה אין את זה, אסור את זה. וגם בבית הדין אמר, אם מישהו היה מציג לנו איזשהו תקדים תקנוני...
1: לא היה איזה משחק ששיחקו חמש... היה איזה משחק באירופה משהו.
0: שוב, זה מה שאמרו גם באיגוד וגם היום בבית הדין בפיבה, זה אסור. זאת אומרת, אין את הסעיף הזה בחוקה.
1: לא היה איזה משחק ששוחק.
0: אני, גם לי יש זיכרונות כאלה.
1: יש איזה משחק ששוחק רק את החלק האחרון.
0: אני לא, גם לי יש כל מיני זיכרונות, אבל שוב, זה מה שנאמר ומה שנכתב. ואז בסוף, ברגע שלא הגיעו להחלטה פה אחד, אז הלכו עם ההחלטה המקלה, במקום הפסד טכני, משחק חוזר.
1: למה בתיק כזה?
0: כן.
1: שני שופטים.
0: אני לא יודע כמה שופטים יש בבית דין רגיל.
1: למה שני שופטים? כדי, הבנתי היום, אתה יודע, ממי שגם אני בדקתי קצת את הדברים, לא ברמה שלך, אבל בדקתי, אמרו לי, ברגע שאין הסכמות, אז לוקחים את המקל באירוע, אז למה אין שלושה? צריך...
0: אז עכשיו...
1: צריך הפיכה משטרתית. עבירה משטרתית.
0: עולים לבית הדין העליון, שם כן יהיו שלושה דיינים, אחד מהדיינים. פרופסור עודד מודריק, היה גם בדיון ההוא ב-2021, השניים האחרים התחלפו. אני נכנסתי היום לקרוא את פסק הדין מ-2021. ניסיתי להבין מה בעצם, על איזה טענות הסתמכו אז שיכולות להשפיע גם על מה שאנחנו נראה היום בעצם, או מחר.
1: יום חמישי.
0: כן. בסוף רצו שהאירוע הסתיים באופן ספורטיבי.

0: אובייקטיבי על המגרש. וכשאתה מסתכל על הנסיבות באותו משחק, שחקני הפועל חולון לא הסכימו לחזור מחשש לבריאותם, נכון? כי הם חיכו את השעה הזו. התוצאה הייתה 60-55 לזכותה של גלבוע, זאת אומרת שגם אז חולון הייתה בפיגור, וגם היום ירושלים הייתה בפיגור, והיא לא הסכימה לחזור. השאלה שעומדת לפתחנו, מכיוון ואז בית הדין העליון הפך את ההחלטה של בית הדין, הפך אותה, וביטל את ההפסד הטכני, והפך את זה למשחק חוזר. האם, נוכח העובדה שיש תקדים שבית הדין העליון של האיגוד עצמו קבע, האם הוא יכול להפוך אותו? או שבית הדין העליון יגיד, רגע, רגע, זה בכלל לא אותם נסיבות. שם הייתה קבוצה ביתית. גלבוע גליל, שהייתה אשמה בסופו של דבר. היא הייתה אשמה בדבר הזה. היא זו שלא הכינה את הגיבוי. היום הפועל תל אביב, היא לא יכולה לי, היא לא אחראית על שום דבר. ואני אומר, אני חשבתי על היום, על קריית אתא נגד מכבי ראשון לציון. גם אז קריית אתא אחראית על השעונים, נכון? מה קרה בסוף? מה נתנו? משחק חוזר. זאת אומרת, כמה שאני רוצה להיות הגיוני ולהגיד, אין סיכוי שלא הופכים את ההחלטה, כשמסתכלים על התקדים המשפטי ועל התקדים התקנוני, אתה יכול לראות את המקום שבו בית הדין העליון יגיד, חבר'ה, אוקיי, אנחנו כבר נדרשנו לזה בעבר. וזאת ההחלטה, אני לא יודע כמה יש לנו באמת פה איזשהו מרווח תמרון. עכשיו, בכל האירועים היום אמרו, לא, זה לא אותו דבר, זו קבוצה ביתית, זה... אז הכל נאמר, ועכשיו זה כבר עניין משפטי, זה לא עניין של היגיון. וזה משהו שקשה לנו גם כבני אדם להתמודד איתו מול מערכת המשפט. בטח ובטח כחובבי ספורט. אבל צריך לשים את העובדות האלה על השולחן. האירוע הזה מסובך, ולא בטוח שהוא יצטיין בתוצאה, שאני חושב שרוב האנשים פה מקווים לה, שזה יהיה ניצחון של הפועל תל אביב, כי מגיע להפועל תל אביב לקבל ניצחון על המשחק הזה. מעבר לזה שהיא הובילה 10 הפרש, היא עמדה בכל התנאים. היא חזרה לשחק, היא עמדה על המגרש, היא שרה עם הסגל המלא שלה, היא עשתה הכל לפי by the book. ובסוף איזו שאמורה להיפגע.
1: היה והסנר, דרך אגב אני אוסיף לך עוד מקרה, נעריה בתחילת העונה, שעונים, רמת השרון, נקבע משחק חוזר.
0: אוקיי.
1: אם אתה זוכר, די דומה למה שאמרת, קריאת אתא. היה ובית הדין משאיר את הפסיקה על קנה.
0: שיהיה משחק חוזר?
1: כן.
0: כן.
1: הפועל תל אביב מופיע, לא מופיע, מה
0: אתה... חייבת להופיע.
1: חייבת להופיע?
0: שוב.
1: לא שברו את הכלים ולא משחקים?
0: אני חושב שהפוך. תבואו, תראו שאתם יותר טובים מהם על המגרש.
1: כבר הראו פעמיים.
0: אני אגיד לך מה, אם הם היו מפסידים את המשחק בירושלים, הייתי חושב שיש סיכוי שהם לא יפיעו. ברגע שהם ייצחו בירושלים, ויש להם עכשיו שני משחקי בית כדי להגיע לגמר, אני לא הייתי פוגע בעצמי. בסוף זה יפגע רק בהם. זה יפגע רק בהם. אגב, אם באמת המשחק החוזר יהיה משחק חוזר, זאת אומרת שמשחק מספר 3 הוא משחק 3, ועד המשחק בשבת, שהיה מאוד משחק 4, הופך להיות משחק מספר 1, וחוזר
1: תל אביב.
0: לאחד מנור המבטחים. זה סיפור מטורלל לגמרי, בתוך מקום מטורלל לגמרי, בתוך ענף מטורלל לגמרי, שכל פעם שאתה חושב שהגעת לתחתית של התחתית של הבור שאתה נמצא בה, אתה יורד, אתה חופר עוד קצת כלפי מטה. ואנחנו, לא, אתה, אנחנו עובדים בזה, כן, אבל אתה מסתכל על התגובות.
1: כדורגל.
0: מסתכל על התגובות של כל האנשים מסביב שאוהבים את הספורט, אז אוהבים, אוהדים שאוהבים.
1: חוג.
0: בצדק. אוקיי, בסדר. כאילו, הרווחנו את זה ביושר. עכשיו, בתוך כל הבלגן הזה, הקבוצות שיחקו אתמול. והיה משחק בסדר. משחק בסדר גמור אפילו. אתה יודע, אנחנו, כאילו, מגיע לים הדר שנתייחס אליו. הוא נותן פה חודש מהחלומות, ים הדר. שינה את כל הנרטיב של העונה שלו פתאום. וסיל ימיציץ' אותו דבר. שחקן שאמרנו מה וזה... איך הוא נראה עכשיו? מעבר לסל הניצחון אתמול. רבע שלישי, משחק ראשון, נגד ראשון לציון.
1: ראשון לציון.
0: ניצח להם את הסדרה חזרה. פתאום אישו איינרייט.
1: זה הסיפור דרך אגב.
0: אישו איינרייט?
1: אני אמרתי את זה אתמול בשידור.
0: תן לי קצת כדורסל. אני אתן קצת כדורסל.
1: יאללה, כדורסל. אז קודם כל, אמרתי...

0: הייתי אתמול בשידור, למיצ'יץ' יותר קל, שאלאז'ה בריינט ובלייקני אינם. גם כשאתה יודע פחות או יותר מחוגים המקורבים, איך אומרים, לחדרי ההלבשה, איך הפועל ירושלים תמיד היו מנצחים אותם? היו מצופפים את ההגנה, מנסים לא להיות מוקים באחד על אחד, ולהכרח את הפועל תל אביב למסור את הכדור. משהו שהשחקנים, ההם, לא אהבו למסור את הכדור. פתאום עכשיו, השטף שלהם אחרת. השילוב בין ים הדר למיצ'יץ', פעם זה מוליך את הכדור, פעם זה מוליך את הכדור, שלא לדבר גם על האירועים שקריס ג'ונס נכנס, ואז זה בכלל שלושה יוצרים, אבל שם אתה צריך איזה מצ'אפים מיוחדים בצד שני, שלא יתקעו אותך במיסמצ'ים. ופתאום הפועל תל אביב שוטפת, מפרגנת, נעימה לעין, מבליטה את היכולות האישיות במסגרת מה שיש להם. עכשיו, קח את סיפור ווינרייט, מיסטר ווינרייט. משחק ראשון, בסדרת רבע הגמר הפלייאוף, כבודו בכלל...
1: לא נרשם.
0: לא נרשם. אמרתי את זה ממשחק מספר 2, שידרתי את המשחק הזה, אמרתי, חברים, תראו איזה פלא. מוטלי 5, אודיאסי 5, זה היה משחק שאודיאסי נפצע, תומר גינת ב-4.
1: ואיש חוזר לעמדתו הטבעית.
0: 3, ושני גארדים. זה נותן לאיש ווינרייט קודם כל לשמור בקרוס מאץ', מה זה קרוס מאץ'? לא לשמור את עמדה מספר 3, לשמור עמדה שהוא יכול ללחוץ את הכדור, לעטוף שחקן עם הגודש לו, קווי גרנט, ארפר, ולהיות פעיל בסוויץ'ים בפיק אנד רול, כי אז אין מיסמאץ', שהוא מקבל מישהו גדול שהוא יכול להגיב איתו יותר טוב, אלה ואחד דברים. ואז גם תומר גינת, שחזר לא טוב באופן אישי, לא חד. אני גם, אתה יודע, לפעמים אני שואל ששחקן פצוע, יש דברים שכן אפשר לעשות כדי לבוא ולהיות חד אחר כך. אירובי בצורה כזאת, אנאירובי בצורה אחרת, אופניים ככה, לא משנה. ותומר לא, אתה יודע, מנסה את החיתוך האחד שלו, מקבל את הכדור טוב, את האופנסיב ריבאונד, יש לו איזו שלשה פתוחה, הוא לוקח אותה, אבל השקט שלו, הניסיון שלו, הגודל שזה נותן פתאום שהוא משג ביחד עם ווינרייט, זה נראה אחרת מאשר בלייזר 4 וקוק 3, מה שהם שיחקו משחק ראשון נגד ראשון. אז זה סיפור ווינרייט, ריבאונד התקפה אתמול, אני אמרתי בזמן הריבאונד התקפה, זה בסוף שהמאמנים באים לרעיונות, הם אומרים דיטיילס, דיטיילס, זה הדיטיילס. הוא לקח ריבאונד התקפה, גרם לארפר לעשות לו את העבירות, זה הסל של, איך אומרים, שמנע מהפועל ירושלים לנצח את המשחק. אני לא נכנס לשלשה האחרונה, 12-13 שניות לסוף המשחק. אז זה הסיפור של הפועל תל אביב, מעלה את איתי סגב בחמישייה, כדי לא לסבך את מוטלי בהתחלה בעבירות, להרוויח עוד איזה עומק טיפה, היא חסרה, היא פחות עמוקה ואיכותית מאשר אז, אבל נגד הפועל ירושלים הזו, זה הספיק.
1: הפועל ירושלים הזו, זה הפועל ירושלים שנשארה בעצם עם ארבעה זרים, ארבעה עזבו, נשארה עם ווינסטון והארפר בקו האחורי, סמית וסקפינצב בעמדות הפנים, קרינגטון עדיין כאן, כמובן כמתאזרח, ועוד הם בסגל של הפועל ירושלים, הוא אמנם חסר לעומת מה שהיה, הוא עדיין סגל ראוי להיאבק איתו, כמובן שהוא בעייתי, והוא לא ורסטילי, וחסר להם את העוצמה, כמו שאנחנו תמיד אומרים.
0: חיכיתי למילה עוצמה יהודית, חיכיתי.
1: חסר את העוצמה, אבל גם אתמול הם היו במרחק שתי החלטות נכונות בדקות האחרונות, מנצח את הפועל תל אביב.
0: אז זהו. אז זה הסיפור. הסגנון של הפועל ירושלים זה המון בידודים, מדברים על הטארגט גיים של הפועל תל אביב, אז הפועל ירושלים זה גם טארגט גיים, מסמנים את השחקן שרוצים לתקוף ונותנים לארפר לתקוף אותו. עכשיו, ארפר, שופטים באו בהחלטה, לא נותנים לו את העבירות שהוא מקבל, לא נותנים לו את כל המגעים שהוא יוצר ונופל, לא נתנו לו אתמול, זה תסכל אותו, זה גרם לו לקחת זריקות מבחוץ, הוא מסוג השחקנים שיכול להחתיד לך את כל הזריקות ואת השתיים האחרונות לתת. אתמול הוא לא הצליח לתת אותם, אם הוא נותן אותם כמו בשנה שעברה זכרת, אבל ראית שהוא אחרת, שהוא לא שקט, הוא קצת עייף, הזריקה שלו יותר קצרה.
1: אבל אמר יונתן אלון, אני הולך איתו באש ובמים, ברור לי שזו החלטה, שאני תמיד אלך איתו.
0: אני חושב שהוא צריך ללכת עם קרינגטון, אמרתי את זה גם בזמן השידור, קרינגטון עשה סל על מיצ'יץ', לא היו צריכים לסקל ווינרייט, היו צריכים להביא את מיצ'יץ' לפיק אנד רול, ניסו, הלכו מלמטה, הסתדרו.
1: ואם הולכים על הארפר כבר, וחזרת מפסק זמן, אתה, עוד פעם, זה מאוד שבלוני, לתת לו את הכדור ולהגיד לו, בוא תנצח. האם יש משהו ש... אוקיי, ככה בפעמים דיברנו על זה.
0: בוודאי
1: שכן.

0: ראינו, לא ראינו מעולם את התרגיל להרפר. זאת אומרת, נתנו להרפר את הכדור, הוא באחד על אחד.
1: זה לא עניין של תרגיל, זה עניין של עקרונות משחק. עקרונות משחק. כשהוא חודר, או כשהוא עומד באמצע, ואתה לא רוצה להביא לו פיק אנד רול, כדי שלא יהיה חילופים וטרפים וצפיפות, אתה צריך להסיק את המגינים באיזה פלר סקרין, באיזה תנוע, באיזה חיתוך, באיזה תנועה ללא כדור. וגם הוא, עם הניסיון שלו, היה צריך לעשות מהמהלך הזה משהו יותר טוב, אבל הוא היה עייף, הוא היה מתוסכל. אתה יודע, יש גם המון היום ורסיות של גארד לגארד פליי, גם אם הפועל תל אביב לא רצו את החילוף. ורצו שוויינרייט יישאר, אז מביאים עוד איזה מישהו שיהיה מעורב, אבל קצת יותר מהר. הייתה פה עוד החלטה מעניינת. הרי טודיס, ב-40 ומשהו שניות, לקח את הכדור בחלק הקדמי, אמר, אני רוצה 2 for 1, זאת הסיבה שאני רוצה 14. דרך אגב, אתה יכול גם במגרש שלם, להגיד לשחקנים בפסק זמן, אנחנו...
0: עושים את זה מהר.
1: עושים את זה מהר, אז אתה לא צריך רק ללכת לשם, אבל זה מסמן עוד יותר את זה. אז אחרי זריקות, אני כבר לא זוכר מה היה, זריקות עונשין נדמה לי, אחת, הפועל ירושלים לקחו גם כן ב-37 שניות שם, כשהם הובילו נקודה. אז אני מכיר את כל האובר חוכמים, שלא עומדו על הקו שנייה בחיים, ולמה לקחו קדימה, אוקיי. ולקחו מהחלק האחורי, והתקיפו 24 שניות, ולא עשו סל, ואלה הולכים ועושים סל ניצחון, ואין לך אופציה לכדור. מה אז תגידו? אז אתה יודע, זה הסיפור של ההחלטות תוך כדי משחק. אני חושב שיונתן אלון מתח את החבל במשחק הזה קצת יותר מדי.
0: זאת אומרת?
1: היה שם איזשהו רגע שההרכב היה אובר, בורג, צוף, נמרוד לויס, קפניצב. משהו כזה. זאת אומרת, אנחנו, אני אפילו זוכר שאמרתי את זה באוויר, והיה לנו את גיא ואת רמי שעשו עבודה מצוינת, ישר על הספסל, טרח, אתה רואה אותם. טק, הרפר, סמית, קרינגטון.
0: ווינסטון. כן.
1: ווינסטון, אתה רואה. עכשיו, שאלתי מתי יהיה הרכב שלושת הגרדים, אז אולי קצת חיכו שבצד שני יהיה קריס ג'ונס, ביחד עם מיצ'יץ' ועם ים הדר, ולא תמיד זה הרכב שוויינרייט שלוש, קצת קשה לך לתקוע את אחד מהגרדים האלה, על שלוש כזה, או אפילו על בלייזר. ותגיד לי, בלייזר הוא לא פוסט-אפ, הוא לא ילך אליהם, אבל בלייזר הולך לריבאונד התקפה. אז זה דברים שאתה בא מוכן מהבית. אני חושב שדימה, היה לו משחק סביר ומעלה טוב מאוד, פעם אחת בהגנה ופעם אחת בנעילות, אפילו לא מחפשים אותו.
0: כן.
1: מוטלי לא שומר. עכשיו, עוד אחד מהמדדים המקצועיים לגבי הפועל ירושלים זה, ג'סטין סמית במשחק מספר אחד אף לטבעות, אף. הפועל תל אביב לא שומר את פיק אנד רול טוב. ולא שחקו מספיק את האירוע הזה, היה יותר מדי בידודים, יותר מדי אחד על אחד, ג'סטין סמית לא היה מספיק מעורב במשחק הזה, והם יכולים לבוא בטענות על עצמם, הם הפסידו את המשחק, הם יכלו לקחת אותו.
0: תראה, משחק מספר 3 הוא משחק מאוד מוזר, כי אתה לא יודע מה המשמעות שלו, זאת אומרת, אתה לא תדע...
1: למה לא תדע ההחלטה?
0: אני אומר, אתה תדע רק כשיגיע את המשחק, אגב, אנחנו עכשיו השעה 12:40, ואני לא חושב שקיבלנו הודעה לגבי איזה שעה מחר העירו.
1: מתי העמדה לדין של יונתן אלון?
0: למה?
1: העמידו אותו לדין, דופי האיגוד.
0: עוד פעם העמידו אותו לדין, מה עכשיו?
1: לא, על המשחק הראשון.
0: לא ראיתי.
1: העמידו אותו לדין, אוקיי. תגיד, מה זו הפרסה הזאת? תעמידו את אדלסון. אחד דיבר בעברית, אחד דיבר באנגלית. שניהם אמרו את אותו דבר. יונתן אלון, כאילו אחריות שילוחית, לא גרם הוא אחראי, לא גרם לשחקנים שלו לשחק. תגידו, מה אתם מסתלבטים? זה עושה, אתה יודע, זה עושה שם רע לבדיחה אפילו. את יונתן אלון, על מה אתם מעמידים את המאמן? תגידו, אין לכם משהו יותר הזוי לעשות? נו.
0: בקיצור, משחק מספר 3, עד שלא ידעו מה התוצאה של משחק מספר 1, אתה לא תדע האם זה יכול להיות אלימיניישן גיים, ואז הפועל ירושלים צריכה על הנייר לבוא עם החרב על הצוואר, אלא אם כן, בתוך תוכם הם כבר רוצים לסיים את העונה הזאת, שזו גם אופציה. ואם פתאום משחק מספר 1 הופך להיות משחק חוזר, אז המשחק הזה יכול להיות משחק החזרה של ירושלים לסדרה. היא פתאום יכולה בעצם לבטל את זה שהיא איבדה את משחק הבית שלה. זה באמת אירוע קשה, אני לא מכיר כמותו, אז קשה לי גם להסתכל אפילו, פשוט המאמנים צריכים להגיד להם, עזבו את המסביב, זה 0-0 במשחק כדורסל. אנחנו צריכים לנצח. זה הכל. מה, כן 1-0, כן 2-0, זה לא משנה. תבואו, תנצחו.

0: וואי, לי נסע?
1: כן.
0: אוקיי.
1: מה זאת אומרת?
0: לא, לא, אתמול אמרו לי בהיכל, הוא עדיין בירושלים, הוא יטוס בלילה.
1: לא, לא,
0: אתה יודע, הם נסוע, הוא כבר נסע, וראינו תמונות שנוער.
1: אתה אומר...
0: לא יודע, אני סתם כבר, אתה יודע, באולם שהמטורף...
1: אני בסדר, אז נקום בבוקר, והוא יהיה בסגל, נו, מה אנחנו יכולים לדעת? אי אפשר לדעת כבר. שוב, האחרונים שאני בא אליהם בטענות שעוזבים, אלו שחקנים זרים שלא רוצים להיות פה.
0: חד משמעית.
1: במצב כזה. עם זאת, יש פה קבוצות שצריכות, או קבוצות, מנהלות, שצריכות לנהל את הדבר הזה.
0: אפרופו,
1: כן.
0: ויילי, קבוצות שצריכות לנהל, ראיתי טנקינגס היום בשידור.
1: טנקינגס זרק...
0: אז זהו, אתה באת, איך אומרים, אתה באת מהאירוע, דבר עליו.
1: דבר, דבר. תראה, הרבה שאלו גם, זה טנקינגס הרי ברח מפה. במבצע, אני לא זוכר אפילו איזה, מה זה היה, שומר חומות, אני לא זוכר אפילו.
0: אני חושב שבתחילת המערכת.
1: זה היה ב...
0: היה משהו.
1: אחד מהם, הוא ברח.
0: זה הלילה שג'יקיץ' ישן בשדה תעופה, זה אני חושב באותה תקופה, נכון. אוקיי,
1: אז הוא עזב. ועכשיו, שעוד פעם יש פה בלגן, אתה רואה שהוא נשאר, ונשאר ומשחק, שיחק במשחק המריבה ביום שני. והיום שאלו אותו, אז... שרותם שאלה אותו, למה נשארת הפעם? הוא אומר, קודם כל, אני ידעתי למה אני נכנס.
0: אוקיי.
1: שזאת תשובה מצוינת. שאגב, הייתי רוצה, שכמה שקשה לי להגיד את זה, כל מי שמשחק כאן היום, ביום, מאז מרץ, ידע למה הוא נכנס. זה קשה להגיד את זה, זה לא פותר את האחריות, אבל בגדול ידענו כולנו לאן אנחנו נכנסים. גם השחקנים הזרים, אבל שוב, לא יכול להשאיר אותם.
0: אבל זה קשה, אתה במגרש, פתאום מורידים אותך, ואתה נכון, מקבל נכון. טלפון מהאימא בארצות הברית שרואה ב-CNN שהתחילה החגיגה.
1: אז, ואז הוא אמר, שאלה אותו, אז למה בירושלים? אז הוא אמר, בירושלים התייחסו אליי לא טוב. זאת אומרת, לא התייחסו אליי בצורה, אני רוצה את הציטוט.
0: קשה לי להאמין.
1: את הציטוט, לא, לא, ככה הוא אמר.
0: לא, קשה לי להאמין שזה, שהתייחסו אליו ככה.
1: אני רוצה את הציטוט המדויק כדי לא סתם, לא לטעות, נקרא לזה ככה. איפה זה, איפה זה, וואי, וואי, כמה הודעות קיבלתי היום ולא ראיתי כלום. רגע, רגע, רגע, תכף אני אהיה עם זה. הנקינס, אגב, הוא סיין את המשחק בחמש עבירות, עם עבירה טכנית. אוקיי. מה גרן לי להישאר הפעם בארץ? לומדים לחיות ככה, כמו אנשים בישראל. למדתי איך להתמודד עם הסיטואציה הזו. גם ידעתי למה אני נכנס הפעם. התמודדתי עם כמה השלכות קשות מאנשים מסוימים בירושלים. זה פשוט מגוחך. אני חושב שהם לא מתייחסים לשחקנים שלהם בצורה הנכונה. סוף ציטוט, זק הנקינס.
0: כפוי טובה או ש...
1: אני לא...
0: אני שואל, אני לא יודע, אני... איך אפשר לדבר? כאילו, למה לא דיברת אז?
1: שאלה יפה. אני לא יודע. הופתעתי לשמוע את הדברים האלה מהנקינס היום, כי לא חשבתי... כי זה מרגיש לי... אני לא יודע אם כפיות טובה, אבל זה מרגיש לי כמו משהו לא במקום כרגע. זאת אומרת, תתעסק בעצמך, תגיד, הפעם היה יכול לסיים את הסינק ולהגיד... ידעתי למה אני נכנס.
0: הוא היה בראשון.
1: נכון.
0: הוא הגיע לירושלים, הוא מכיר את ארצנו הקטנטונת.
1: נכון.
0: הוא מכיר את השיר שרם כלי.
1: ירושלים הקפיץ לו את הקריירה, כן? הוא היה שם בתקופה מצוינת. אוקיי, בסדר. לא יודע. אתה יודע שבמצעד התרללת של השבוע, זה אפילו לא בטופ 10. זה לא קרוב אפילו. וואו. אז שוב, אז משחק מספר 3 יהיה משחק מוזר. אנחנו נצטרך לגלות מחר במהלך היום מה תהיה המשמעות שלו. זו סדרה אחת. כי אני לא יודע, אפשר גם להיכנס לירושלים ומה שקרה שם עכשיו עם זה שעזבו הזרים, אבל פה, אוקיי, זה משהו ש...
0: תראה, אמרו לי אתמול אנשי הפועל ירושלים, אתם יכולים להעביר ביקורות כמה שאתם רוצים, אבל תבינו, אצלנו השחקנים, כולם בשנה הבאה, יכפילו את השכר שלהם.
1: איפה?
0: מה זה?
1: מה זאת אומרת יכפילו? איפה הם יכפילו? בקבוצות אחרות?
0: גם אם יצטרכו להישאר בירושלים, זה יהיה בכסף אחר.
1: בוא אני אשאל אותך שאלה אחרת. שזה משהו קצת יותר בתשתיתי על הפועל ירושלים. מתוך 8 הזרים שהיו עכשיו בירושלים, בקבוצה הזו, נכון ל...

0: ליל יום ראשון. כמה זרים אתה משאיר לקבוצה הבאה?
1: לא יודע כמה זרים אני משאיר, אני רק יכול להגיד שהשילוב בין ארפר לווינסטון לא ענה על הציפיות.
0: אוקיי.
1: ואני זוכר אפילו את אותו משחק נגד טורק טלקום, שאתה אומר, רגע, זה הרגעים שאני צריך את קשיוש, כי אם ארפר נסתבך בעבירות ולא טוב, אני צריך את לא את הספידי סמית הזה. למרות שדווקא אמור היה להיות שספידי סמית, מבחינה הגנתית, הוא אולי השילוב היותר טוב, אבל אתה זוכר כבר מה קרה בין שניהם אז. קרינגטון זה שאלה גדולה.
0: קרינגטון הוא מתאזרח.
1: אבל זה מפתח גדול לכל האירוע.
0: אני שואל על הזרים של הפועל ירושלים. כי הרי כל הדיון של העונה הזו, שהוא דיון קצת עכשיו נראה כמו זה מוזר, אבל האם זה מספיק טוב?
1: ג'סטין סמית מקבל כסף גדול יותר במקום אחר בשנה הבאה? אני אומר לך מידיעה, כן.
0: אוקיי.
1: ויילי מקבל כסף אחר בשנה הבאה מידיעה, כן.
0: האם אתה יכול להגיד שאוסטין ויילי בשנתיים האלה, שמאוד חיפשנו ואמרנו וניסינו לאחז, אוקיי, הוא שומר טוב והוא מסיים והכל.
1: והוא נוכחות והוא ריבאונד.
0: אבל מה היה שם בסוף?
1: אני לא אוהב את סוג השחקן הזה. אני לא אוהב את סוג השחקן הזה, אני מעדיף...
0: הוא סנטר יורוליג?
1: אני מעדיף, יש... תראה, הסנטרים למי אתה יכול להשוות אותו? אתה יכול להשוות אותו לקווריוס אייס. אתה לא יכול... שנייה.
0: אוקיי.
1: מבחינת, קווריוס אייס לא שחקן התקפה, יותר הגנה. ויילי לא שחקן התקפה, יותר שחקן הגנה. אני לא מכניס אותו לטריק ג'ונס, למוזס רייט.
0: ג'וש ניבו?
1: רגע, לג'וש ניבו וגם לדנו טורו. אני לא מכניס אותם למובילים האלה, שעפים בפיק אנד רול. זה לא השחקן, למרות שכשהוא הגיע לארץ, ואני אגיד את זה בפעם המאה, שהלכנו לראות את הקליפים שלו, למה הוא היה MVP בטורקיה, הוא כן פיק אנד רול ודנק וכל... דרך אגב, היום פורניה נתן למוזס רייט, לטריק... מי משחק איתו שם? זה שעבר מ...
0: טייריק ג'ונס.
1: טייריק ג'ונס, אני כבר, תאמין, מוזס רייט זה בז'לגריס, אני כבר היה שם, הוא נתן לו...
0: ממני לא תקבל את הישועה הערב, אני יותר מבולבל ממך.
1: לא, לא כבר, תקשיב, הוא נתן לו במעבר היום, הוא רץ כטרלר, הוא נתן לו את הכדור, הוא דפק דנק בוואקה, המזל שלא צריכים לשחק יותר בוואקה, כי זה משחק מספר 5 יהיה בשלום ואחווה.
0: שהם בשלום והם באחווה.
1: כן, אז... אז ויילי גם יקבל חוזה יותר גדול. למה אני אומר את זה? כי בהפועל תל אביב, למשל, בקבוצה הזאת של המיליונרים...
0: לא אהבתי את הסינג הזה.
1: גם אני לא אהבתי את הסינג הזה. חד משמעית לא בגלל זה. לא, אתה יודע, לא צריך להגיד את זה. כי כשאתה מפסיד בבאר שבע, אז לא סופרים, לא אומרים לך, התקציב של באר שבע עם תקציב נמוך ניצחה אותך. לא סופרים תקציבים.
0: וגם לא סיפרת שהפועל תל אביב שיחקה בלי שלושה מהשחקנים הכי טובים שלה.
1: מה זה שלושה? הפועל תל אביב היו עם 14 זרים השנה, ונשארו, אתה יודע, קוששו. מי שנשאר בסוף נשאר, זה ממש ככה. כי אפילו קסלר אדוארדס לא הגיע לארץ.
0: ורנדולף עד שהוא חתם, אז הוא נפצע.
1: נפצע בדיוק, לא חסר.
0: אז בוא נגיד שקבוצת המיליונרים זה בסדר, היה נכון להגיד את זה אולי לפני חודשיים.
1: אבל זה לא משנה. אל תתעסק ביריבה שלך, זה כלל ראשון. כלל ראשון, אל תתעסק עם היריבה.
0: וזה גם נורא מעצבן, אני חושב, את אוהדי הפועל ירושלים, שבעצם אתה מקטין את הקבוצה שלך. מי, אנחנו הפועל ירושלים? תקומו, תראו מי אתם.
1: לעומת זה, בהפועל תל אביב, הרבה שחקנים לא יקבלו יותר כסף ממה שהם קיבלו עכשיו.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת, אתה יודע בדיוק על איזה שמות אני מדבר. מיצ'יץ' לא יקבל יותר ממה שהוא מקבל. אתה מבין, דנו טורו...
0: לא, יכול להיות שכן דנו טורו דווקא אולי יקבל
1: יותר גבוה. אבל הוא כבר סגר בהפועל תל אביב לכסף יותר גדול. זאת אומרת, ידעו לפתור את הבעיות האלה, אז הפועל ירושלים יעשו... תראה, אני לא רציתי בשבוע שעבר לדבר על סיפור סשה אוברדוביץ'. אני גם לא רוצה לדבר עליו עכשיו, כי אני רוצה לשמוע באמת שהוא שם.
0: כן.
1: ויש לזה נגזרות עם הבחורצ'יק הזה מגיע לפה.
0: תראה, יש פה פתח סוגריים מאוד גדול על מה, איך המצב הביטחוני שלא משתפר, כאילו, ולא גם לא עושה סימנים של להשתפר. זאת אומרת, אם אנחנו נהיה כל הזמן באיזשהו חשש מתמיד מסבבים או זליגות, נקרא לזה מאיראן, התפיסה לגבי הכדורסל הישראלי צריכה להשתנות איך שבונים את הקבוצות פה. עכשיו אני אומר, אוקיי, יגידו, כן, 5 זרים. לא, הקבוצות צריכות להיבנות על הישראלים שלהם. כי רק ככה נוכל להמשיך ולשרוד את הדבר הזה. וזה מוזר להגיד את זה שאנחנו חודש אחרי שיטת ישראלים שכמעט גמרה את הענף. אבל אם אנחנו מסתכלים לעצמנו עמוק עמוק בתוך הלבן של העיניים במציאות שלנו, אנחנו צריכים פה ישראלים, אנחנו צריכים פה יהודים. אין מה לעשות. זה המצב. זה רע, זה מצב מחורבן.

0: ממש, אנחנו מדברים על זה. אבל אם אתה רוצה להמשיך לשחק פה, ושלא כל פעם שיהיה פה טיל, כל הזרים יברחו הביתה ואתה תישאר ערום, אתה צריך שהחלק המשמעותי של שלד השחקנים שלך יהיה ישראלי.
1: כן, אבל שהקבוצות הבחירות, שלושת הבחירות, ישחקו באירופה, ובמפעלים של היורוליג
0: הם לא יהיו קאפ, פה.
1: בדיוק, הם לא יהיו פה, יהיה להם עוד פעם, בייס אחר.
0: נכון, נכון, נכון. ולכן הם, רוסטר אבל ענק. לכן, אבל הם יוכלו כן להחזיק את השחקנים הזרים האלה, שלא יגורו פה רוב הזמן, או שיבואו לפה לגיחות, כי הם יודעים תמיד שיש להם את הלאן ליפול. אבל 10-11 הקבוצות האחרות, אין להם לאן ליפול. זה הבית שלהם. הם יהיו פה ויגורו פה. ושוב, הייתי רוצה שנהיה במצב ממש שונה אחרי כמעט 3 שנים, שנוכל לחזור לשפיות גם ברמה הספורטיבית. אבל אם אנחנו מסתכלים עמוק עמוק פנימה ורואים שזה המצב, אני חושב שהקבוצות, אבל עוד פעם, זה גם עניין של איכשהו לאחד את כל המערכת סביב המטרה הזאת, ולהגיד, תראו מה קרה לנו פה בשנה הזו, אנחנו לא יכולים לראות ככה בשנה הבאה, אולי אפילו להתיר את חוקי הישראלים, זאת אומרת...
1: כן, אבל אוקיי, מה יהיה אז בישראלים? נמרוד לוי את המשיר?
0: לא ירושלים, אני מדבר על ירושלים.
1: לא, כבר אני מחבר את זה לזה, כי ברור הרי ישראלים, מאיפה תמציא ישראלים? כולם יחזרו מהקולג'ים? אז ייצאו לך עוד 10 לקולג'ים. אין פה הרבה חוכמות. אבל אתה יודע, אתה מסתכל על המשחק אתמול בהרכב חסר, שאנשים מקבלים במה, אז מיסטר בורג, לעניות דעתי, שחק אתמול קצת יותר מדי דקות. אובר לא יציב בעליל, יום אחד רוקד על המגרש בעמק, ברבע הזה, ו... יום אחד בשנה שעברה מנצח את הפועל תל אביב, ועכשיו פחות טוב, גם בצד ההגנתי ים הדר ברגעים שפגש אותו, הלך עליו, נמרוד לוי פתח את המשחק בסערה, ומאוד לא יציב, לא יודע מה להגיד לך, מאיפה תמציא ישראל?
0: גם ברטימור אתמול לא שיחק עדיין פצוע, פלטין לא שיחק אתמול כמעט.
1: פלטין, כן, בדיוק. תראה, פלטין, המון פעמים, איזה עמדה פלטין?
0: 2-3-1.
1: 2-1.5. כן. הוא מסק 3 בפועל תל אביב, הוא מסק 3, שמחליפים את ה-3, אז הוא יוצא את
0: קום. איתו לי שוב חזר לצמצם רוטציות, גם יפתח זיו לא משחק, גם פעטין לא משחק, סגב משחק בהתחלה ואז לא חוזר, ברתי מור בסגל אבל לא משחק.
1: כל שוב לא נרשם.
0: לא נרשם אפילו כל שוב. אז יש ישראלים, פשוט מיושבים שם, אבל זה לא העניין. שוב, אני אומר דברים מתסכול, גם אם אני יודע שמציאותית, זה לא יכול להחזיק, כי כל יום עוזב פה עוד שחקן למכללות. אבל אני אומר, אנחנו לא יכולים לחיות עכשיו במצבנו הנוכחי על זה שאנחנו נהיה תלויים בחסדי הזרים אם הם מוכנים להישאר פה או לא מוכנים להישאר פה. זה סתם, נקרא לזה נקודה למחשבה לקראת המשך העונה הזו.
1: על רקע זה שגם בקיץ יצטרכו לפרוע את השטרות, מה שנקרא, ששביטת השחקנים, כן. וההסכמות והקולות שנשמעים, הם ישלמו על זה 6-6.
0: נגמר המשחק בחולון. בסדר, נגמר המשחק בחולון, תכף נדבר על המשחק והסדרה, לא הרבה, אבל נדבר עליה. נגמר המשחק בחולון. תנאל ארצי הולך לידינו באזור מרכז המגרש, פתאום איזה אוהד דופק עליו, אתה לא שמעתי את כל הכללות, אבל נביחה, נביחות, וארצי קפץ לו הפיוז. אז הוא אומר לו, בוא לפה, בוא עכשיו, וזה. ומה הוא אומר לו, האוהד? מה בסוף שמעתי? אתה עדיין בשביטה, הוא אומר לו. אתה עדיין בשביטה. עכשיו, זה היה מאוד קרוב להגיע לאימות פיזי לא נעים בין ארצי לבין האוהד הזה, אם לא מחזיקים את האוהד האוהדים האחרים ואת ארצי השחקנים. אבל אדם הרע הזה, שאני חשבתי שנגמר בנועדי חול...
1: היה משחק בנתניה, נכון, נכון, שם נכון. התחבקו, התנשקו, דוד לא, דוד.
0: אבל היום ארצי היה פחות טוב, ואז מיד האוהדים מתהפכים עליו. או לא אוהדים, כן? אוהד הזה ספציפית. או אולי היו שם עוד כמה, לא משנה, וזה היה אחד ברגע הזה. אז רק, אתה יודע, רק כדי להמחיש את מה שאתה אומר בנקודת הסנטימנט, זה בכלל לא קשור למה יהיה על השולחן. הסדרה הזו בין מכבי תל אביב להפועל חולון, דיברת על זה בתחילת הפרק, מאוד רצית או רצינו לראות שם תחרותיות, לא קיבלנו את זה, לא במשחק מספר אחת, וגם לא במשחק מספר 2. שוב, במשחק מספר 1 הוא היה גם אנומליה, לא היה קהל, קצב מאוד מהיר, אווירה קצת של סאמר ליג, כולם זורקים, כולם קולים, חולון הורידה לנקודה, לכאורה הייתה שם, לא באמת. היום, בבית שלה, עם הקהל,

0: אמצע רבע שלישי במינוס 25.
1: אבל היה 9-8. ריצה 14-15-0
0: אפילו, כן.
1: 17, של הבחור הזה, הצרפתי הזה.
0: ג'יילן הורד.
1: ג'יילן הורד.
0: איך אתה יכול להסביר לי, וזה משהו שגור ואני דיברנו עליו כל השידור, איך אתה יכול להסביר את זה שמכבי רוצה יותר מחולון? איך אפשר להסביר את זה?
1: תראה, חולון לא עמדה בסיטואציות האלה. לא עמדה בסיטואציות האלה. השחקנים האלה, עם כל הכבוד להם...
0: מאוד לא מנוסים.
1: לא מנוסים, ולא מספיק איכותיים. אולי הם זולים, אולי הם רעבים, אולי הם התחברו לדנ"א שחולון רוצה. ואנחנו סיפרנו גם סיפור, כי כל כך רצינו שתהיה סדרה, ושתלך חמישה משחקים זה מטורף, כן? אבל שהיא תלך לזה, וחולון לא כאלה טובים, חולון לפני שבועיים, הם הפסידו באלן-אלן, למכבי רמת גן בזיסמן.
0: 110 נקודות חטפו גם.
1: כן, אז עם כל הכבוד, עם הסופרלטיבים שרצינו לתת, יאללה, וזה...
0: לא, הם קיבלו כל מיני דברים, כל מיני הנחות בסדרה הזו. מכבי תל אביב, משחק מספר אחת, מגיעה עם שבעה שחקנים, בלי קהל באחד.
1: שלושה זרים.
0: בלי לוני ווקר, בלי בריסט, שבעה שחקנים, בלי קהל.
1: היום
0: אתה אומר, חולון מגיע בסגל מלא, אבל היא איבדה את קרופט, והעובדה שקרופט לא משחק בסדרה הזו בינתיים, גם משפיעה מאוד.
1: שחקן מיוחד מאוד.
0: כן, משפיעה מאוד על הצד של חולון, אבל גם אם היה קרופט, זה לא היה פותר את בעיית הריבאונד.
1: אז הנה, היום הם נחשפו לבעיות, שאולי בתחילת העונה, ארבע קטן. דיברנו על זה כמעט כל שידור, כל פודקאסט, כל BCL game, ארבע קטן, לא מצאו את הארבע האימתני. הם נאלצים לסק עם סונוגו, זלמנסון המחליף שלו, ארצי וקררה בארבע.
0: שיחקו, ניסו כמה דקות היום סונוגו וזלמנסון.
1: אבל זה נגד מכבי לא הולך, זה לא הולך. גם אם ישחקו סורקין והנקינגס ביחד ושיחקו.
0: במשחק מספר אחת הם שיחקו הורד בשלוש, סורקין בארבע והנקינגס בחמש.
1: טוב שלא אמרת לי ריימן בשתיים. אז ארבע קטן, צריך שם ארבע עוצמה וזה, זה עדיין... אבל יש בסיס בחולון, הקהל קצת חוזר, אלא אם אתה מספר לי לתקרית היום.
0: אני לא יודע כמה, אתה יודע, שוב, לא, חולון לא הסיפור פה, כן, מכבי זה הסיפור. מכבי, היום פחות, אבל היא קבוצת התקפה כל כך נעימה, כל כך כיפית לצפייה.
1: כי זה הכל עניין של הרגלים.
0: אין בעיה, אבל יש קבוצות שרצות ולא מצליחות להגיע לרמת הביצוע הזו.
1: כי פעם אחת הם יותר כישרונים, פעם שנייה הם יותר מאומנים, פעם שלישית הם יותר מתחזקים את זה, פעם רביעית הם נפגשו כבר בהגנות יותר אגרסיביות, והם נאלצו לעשות התאמות ולהרים את הרמה שלהם, או להגיב לסיטואציות. פתאום אתה בא נגד קבוצות, גם אם אנחנו מספרים את הסיפור שחולון שומרים ומאמן הגנה, והוא על הקווים רץ וזה. אז עוד כן, פיק אנד רול, שחקן בגב ההגנה מקביל. פיק אנד רול, סוויש, טרח, מישהו קופץ החוצה, אי-לו. נותנים את הכדור לוויק סייד, סקנד סייד, פיק אנד רול. כל הזמן תנועה, כל הזמן מעסיקים אותך. כל הזמן מנסים להקוט את הבן אדם שבא לעזור, ואוהבים למסור. ותשמע, אני אקח אתך דווקא לפציעה של תמיר בלט.
0: נגיד, תמיר בלט נפצע היום במשחק בשריר התאומים, מחר יעבור איזשהו צילום, לא יודעים מה מצבו, אבל אני מניח ששוב, בטח ביום שישי הוא לא ישחק, זה ברור.
1: רמת המסירה שלו היא ברמה כל כך גבוהה. עכשיו, תבין, אנחנו יכולים לראות את קמפסו בגמר יורוליג משחיל לך בין הרגליים ואחד כזה ואחד כזה. אצל תמיר, זה לא זה הסיפור. אצל תמיר זה היכולת להבין מה המגן עושה, איפה המתקיף צריך להיות ושם להניש. זה לא האלה והאלה ובין הרגליים. זה משהו מטורף. עכשיו, הוא מסק בצורה כל כך אינטנסיבית. טק, טק, פיק אנד רול. אתה לא מגיב טרח. ריסקרין, עוד ריסקרין, נוסח לך את הכדור. פייק, בא, ראית אתמול את ים הדר, נותן פייק, מוסר את הכדור אנד אוף. איך הוא נכנס לפייק? הוא זורק את בורג לצד אחד, בא, מקבל את הכדור, פתאום יש לו כלי הפתור. האינטנסיביות שהם משחקים על שטח מצומצם היא מטורפת. היא מטורפת, וכיף לראות את מכבי תל אביב. אוקיי, תבוא ותגיד לי, ראינו את מכבי תל אביב השנה, נגד הגנות אגרסיביות. שחיסלו אותם, כמה הגנות אגרסיביות ראינו באירופה, מכבי עשו 95 נגד כולם, אז אוקיי, נתקיעו ברבע השלישי נגד ריאל מדריד. אני זוכר את המשחק הזה שם במדריד. אבל הם עושים את זה בקלות.
0: כן, והיום הם ניצחו במשחק התקפי פחות טוב שלהם, זאת אומרת, אחוזי קליעה לא טובים משלוש, הם פשוט, הם לקחו 21 כדורים חוזרים בהתקפה.
1: אתה זוכר את הפוזשן שסורקין קיבל את הכדור במידפוסט, וג'יין אנקינגס חתך, והוא נתן לו את הכדור?
0: כן.
1: הם מזהים סיטואציה.

0: עד שאתם מתרגלים את זה כל הזמן, זה, זה, זה, זה כיף למסור, זה מדבק.
1: נכון, אבל שוב, הפציעה של תמיר היא משמעותית. מצד שני, אמר קאטה שג'ימי קלארק יחזור למשחק מספר 3.
0: זה המשחק לתת לו, אם בהנחה שהם עוברים אותו בקלות ולא מסתבכים, כדי שיהיה לו איזה משחק לפני סדרת הגמר.
1: זה גם חילוף די קל על אפיאני, זאת אומרת, ברור שזה יבוא במקומו. ראינו היום את ג'ון די, אתה יודע, ברמה הזאת הוא מחזיק אולטרה. אבל אם אנחנו מסתכלים שנייה קדימה, בלאט חשוב לסדרת הגמר. לא משנה מי תבוא מהצד השני.
0: LW ישחק בגמר?
1: אני חושב ש-LW לא ישחק יותר במכבי תל אביב. העונה בטוח. סתם, לא בטוח, כן? אבל אני מרגיש ש... לא, תראה. הוא, אוקיי, הוא יצא בסוף הוא נער הפוסטר של המחאה של מכבי.
0: לפני אבל המשחק, לא כמו איפה לונברג אחרי המשחק.
1: לפני המשחק, לפני המשחק מספר אחת, עם הסטורי והכל. גם בריסט לא שיחק, אבל הוא בא.
0: היה שם. ודיברו, ראית שהם שומרים על כבודו. הוא התלונן על מחושים בברך.
1: נכון, נכון.
0: דרך אגב, מה משותף לבריסט והרפר?
1: מה משותף לבריסט והרפר? תגיד לי, אתה לא צריך תגיד, אני לא זוכר.
0: מה הוא עשה היום?
1: שניהם עשו 3 מ-17.
0: יפה! אבל זה עשה 1 מ-8 מה-2, ו-2 מ-9 מה-3, והשני עשה הפוך, 2 מ-8 מה-2. איך?
1: אני פתאום הסתכלתי בסוף, אתה יודע, שידרנו, אתה משדר, ואתה זז וזה, ואז אתה מסתכל, אתה מסתכל על הסטטיסטיקה של בריסט, אתה אומר, בריסט זה רק 17 זריקות היום?
0: אז גם הרפר, אותם מספרים כמו אתמול, 2 מ-8, 1 מ-9.
1: הוא בעונה שלמה לא זרק 17 זריקות או של בריסט. אז הנה. אבל שוב, הוא היה שם על הספסל, הוא היה עם הקבוצה, הוא ביקש לו לשחק בעקבות המצב, וקאטה בסוף השבר אישר. לא נמקור, לא בא בכלל. הוא לא בא. היום הוא כן הגיע.
0: דיבר עם המצלמות?
1: לא, לא, לא, תראה, אם... מכבי תל אביב יותר טובה בלעדיו. שזו הבעיה בסוף. שהוא המסתכל הכי גבוה שלך. ואתה מדבר על השטף. היום הסתכלתי, בהכנה לשידור, על איך מכבי משחק, אז זה עובד את זה במהלכים. והמהלך, כמובן, המהלכים הראשונים, פיק אנד רול עם הנדלר, פיק אנד רול עם רולר. מה המהלך שמכבי עושה הכי פחות? האיסוליישן. בליגה, 3% מהמהלכים שלה זה מהלכי האיסו. מה עושה אלוני ווקר? הוא רק האיסו.
0: הוא יציאה לך סימון.
1: אין בעיה. אבל זה לא המשחק של מכבי תל אביב.
0: נו, אבל את זה פעם אחת דיסקסנו כבר בפודקאסטים. וזה מה שנקרא בתחילת עונה, לא מחתימים שחקן בגלל שהוא שם גדול, והוא כסף גדול להראות לזה שהוא לא מתאים לקונספציה הקבוצתית. זה פעם אחת. כן. פעם שנייה, גורמים למאמן, המנהל המקצועי, זה, וזה, אתה הסכמת לשחקן הבאנו, אתה צריך לחרוג טיפה מהדברים שלך בשבילו, אבל הוא שחקן שלא תלוי באף אחד.
1: אין בעיה.
0: מכבי קלה 200 נקודות, בלעדיו, איתו, כל משחק, זה הבעיות האחרונות שיש.
1: אתה צריך לקבל החלטה לגביו? אם אתה רוצה אותו בסדרת הגמר, אתה חייב לרשום אותו למשחק מספר 3. נגד חולון. חייב. אם אתה מוותר עליו, ויתרת. אבל להביא אותו חזרה לסדרת הגמר, בלי שהוא ישחק בחצי הגמר בכלל,
0: אם קלארק חוזר אחד,
1: איפה לונברג הוא עם אמא של הבנקרים עכשיו.
0: שינה את הקבוצה בהם, שכחנו את זה.
1: יש פה כמה דברים. תמיר בלט פצוע, לא משחק, זה אומר שחייבים שני גארדים זרים. עכשיו אין לך את גור לוי, אתה חייב שני סנטרים זרים. וזה משאיר לך את העמדה מספר 3. ואז אתה אומר, או שאני הולך התקפה, שזה לוני ווקר, או שאני הולך הגנה, שזה בריסט. ובעיניי, בימים האלה, אין שום ספק שמכבי תל אביב לא צריכה עוד התקפה, היא צריכה את בריסט, שמי שיעזור לה, כי הוא גם מחזיק לה את העמדה מספר 3.
0: וגם ויינרייט נסק עכשיו 3 שמה.
1: כן.
0: אז זה הסיפור, ואז יש לך את אורד ואחד מהגבוהים. מה הסיפור עם הברזילאים?
1: לא יודע, אבל לינקינס היה טוב בשני המשחקים.
0: לא, בסדר, אוקיי.
1: לא, לא, הוא בסדר, הוא שם, זאת אומרת.
0: מילה אחת על המשחק הזה, זה שהוא שוחק אתמול, שלשום, סליחה.
1: אוקיי.
0: יום שני לא אהבתי. לא אהבתי.
1: אוקיי.
0: אקסלים, תאריכים, תאריכי סיום, הכל טוב. לא אהבתי, אמרתי את זה בנהריה, באותה שעה שידרתי בנהריה.
1: מה היית עושה?
0: מה הייתי עושה? תראה, ב-1-2 כבר אישרו לנהריה 500 איש. נדמה לי שאפילו לפני זה. בשלוש,

0: באישרו על פייה. לא יכול להיות שבנהריה, שאזור, שבוא נגיד...
1: מטווח יותר מתל אביב.
0: מטווח יותר, עזוב רגע.
1: לא, הוא פחות בטוח כי זמן ההתראה הוא יותר קצר.
0: כן, אבל יש הבדל בין טילים מאיראן לחיזבאללה. יש על פייה ואין חדרים באולם. אין, יורדים למטה, שם משחקים בעל פייה, וביד אליהו של 21:00, אין זמן לארגן את האירוע.
1: אז זה מת הבא בטענות פה.
0: מה זה? למנהלת.
1: לא, אבל לא המנהלת מארגנת את האוהדים.
0: שנייה, אבל המנהלת לא ישרה עם אוהדים.
1: לא, לא, לא, לא, לא. המנהלת לא קשורה לאירוע הזה.
0: ומה זאת אומרת לא ישרה?
1: זה מכבי תל אביב.
0: רגע, רגע, רגע.
1: מכבי תל אביב מול כוחות ההבטחה.
0: שנייה, שנייה, שנייה, שנייה. המנהלת הייתה צריכה להזיז את המשחק ליום שלישי. אני...
1: אין בעיה.
0: הייתה צריכה להזיז ליום שלישי כדי שיהיו 10,000 איש. עוד פעם, יכול להיות, אני, אתה יודע, אני מדבר מ... לא מהגחמו, מדם לי, מהראש שלי, אני מדבר. יכול להיות שגם הגוף המשדר שזה, אנחנו נגיד, פנו אליו ואמר לא. אני לא יודע, אני לא נכנס לזה. יש, אם אתה יודע שהפסקת האש הולכת להיגמר, הולכת להיגמר, אז לא יכול להיות שבנהריה יש קהל, ואתה מסק עם אפס קהל, תדחה את זה ביום לטובת הענף הזה, ואל תגיד לי...
1: אמר לי מי שאמר לי היום. אנחנו מצפים לקטסטרופה כל יום. כל משחק שאנחנו דוחים, אנחנו לא יודעים אם נוכל לנהל אותו ביום שלאחר מכן.
0: אני שמעתי את אותם תשובות מאותו בן אדם, ואמרתי לו את זה. אמרתי לו את זה שזה לא רלוונטי. הענף נמצא בשעה לא טובה, זה, אנחנו מחפשים קרן אור, וקרן אור זה קהל, קהל, להביא את הקהל. אי אפשר עסקים מציעים ריקים, ואל תגידו לי, יש תאריכים למשחק מספר 5, כי הסדרה הזאת לא תלך לחמישה משחקים, וצריכים להיות גמישים.
1: מצד שני,
0: אז אני לא יודע אם זה מכבי, אם זה העורף, המנהלת הייתה צריכה לדחות ביום, גם אם מודיעים ב-5 להפועל חולון, שכבר עשו את כל ההכנות, ואצלהם השחקנים שלא ישנו בלילה, כן הגיעו לאימון הבוקר, כי אולי האגו שם פחות, והם פחות חוששים, ויכול להיות שזה משהו אינדיבידואלי. המשפחות שלהם לא הלחיצו אותם, והמשפחות שלא
1: לא, זה פשוט שחקנים, יש הבדל בין שחקני הפועל ירושלים, מכבי תל אביב והפועל תל אביב, שהם שחקנים מבוססים, שחקנים עם אופציות, שחקנים עם איזשהו רזומה, לבין שחקני הפועל חולון, שמבחינתם חצי גמר נגד מכבי תל אביב, זה השיא הקריירה שלהם, והם לא יוותרו עליו בכל מחיר.
0: אמרתי את זה במשחק של נהריה. אנחנו שידרנו נהריה אשדודיה, דיברתי על זה. אתמול דיברתי על זה בירושלים, שמחתי לראות את עופר שלח, מדבר אתמול ב5 על הדברים האלה, בדיוק אותו דבר. לא, אין דבר כזה שלא הזיזו את המשחק. היה חייב להיות מסוק יום אחרי זה. בק טו בק, 1-7, 1-9, חגיגה, להחזיר את האמון של הקהל, להביא את הקהל, להחזיר אותו. גם אם חולון לא יסכימו ויגידו, עשינו את ההכנות, פה נדרשת המנהיגות של הקומישינר, של יושב ראש המנהלת, של מנכ"ל המנהלת, של רכז הליגות, משהו להגיד להם, חברים, לטובת הכדורסל, תפסיקו כל אחד להסתכל על זה. לטובת הכדורסל, אנחנו רוצים משחק עם קהל. אז ככה אני רואה את זה. חבל שזה לא שוחק.
1: לעומת כל הדרמות...
0: מה עם התחתית?
1: אז זהו, לעומת כל הדרמות והטרלולים בצמרת, בחצי הגמר, התחתית, משחקי התחתית ממשיכים להיות משוחקים. קוראים שם דברים, אבל ספורטיביים. רעננה, שבוע שעבר דיברנו עליה, מקום אחרון, היא יוצאת מהשבוע הזה עם 2 ניצחונות ועוברת את גליל עליון.
0: ואיזה ניצחונות? כן. איזה רבע אחד עם ריצה מטורפת?
1: שני רבעים, רבע שני, שני נגד ושלישי. נתניה ורבע שני נגד גליל.
0: שני או שלישי?
1: לא, שני נגד נתניה. אוקיי, מתחילה נכון. ב-14-0, שני נגד גליל. היא מנצחת את שני הרבעים האלה, 29-12, 30-12, ולמעשה מכריעה את המשחק. נתניה עוד הצליחה עוד לחזור, אבל גליל אפילו את זה לא הצליחה. מאוד... מפתיע את האמת, בטח גליל, שראינו אותה בתקופה טובה, אבל היא חזרה, היא הלכה צעד קדימה, 2-3 צעדים אחורה. אבל אנחנו, אתה יודע, יש משחק, יום ראשון, כפר בלום, גליל נגד רעננה, זה המשחק.
0: גוני ישראלי חוזר למקום האירוע.
1: נכון.
0: אני הייתי במוצאי שבת בכפר בלום, הייתי במוצאי שבת יום לפני שהתחיל כל הסיפור, אתה יודע, למחרת... ככה ישבתי בלב ואמרתי, ישבתי בבית, פתאום אני רואה ב5-10, תוך כדי המשחק של הדומות, שמתחילו עם הארץ עיר.
1: הכתומים.
0: הכתומים האלה מופיעים, והייתי שם ערב לפני זה, ולא התאוששתי מהנסיעה עד עכשיו. מרגש. הסיפור של הרז האדם, עם כל הקהילה שם.
1: אבל עכשיו הם, כאילו, לא, אין אבל. ברור, כן?
0: ראיתי את האנשים שם עצובים.
1: הם במאבק ספורטיבי קשה, והם הפסידו

0: לרעננה, ואם הם יפסידו להם עוד פעם, נשארו עוד שני מחזורים לסיום העונה, והם יצטרכו לעבור את רעננה, כי הם יהיו לפניהם. מצד שני, הם ינצחו את רעננה, ויש 2-2, אז זה כבר יהיה עניין של הפרשים.
1: אתה יודע מה יש להם במחזור האחרון?
0: נתניה?

0: גם נתניה, שוב, תכף נדבר עליה, היא, אוקיי.
1: בוא נדבר,
0: לא, זה לא, אין
1: פרק
0: נדבר.
1: לילה, לא, זה לא, הפרק לא, הכי לא, ארוך.
0: זה, מוע, זה מאוחר, זה מאוחר.
1: עד ה-NBA, אם אתה מחזיק אותי ער עד ה-NBA...
0: לא, זה מאוחר, זה מאוחר. לא, אבל הסיפור פה זה המשחק בין רעננה לגליל, בין גליל לרעננה, אתמול רעננה, שוב, היא מבליטה את מה שיש לה, מה שיש לה זה עכשיו קולמן, שהוא שחקן שהוא שינה לה את, הוא שינה לה את כל העונה, גם העובדה שיש לה עכשיו שני גבוהים דומיננטיים, כמו פרימן וויליאמס, פתאום ווילי ווקמן למשחק טוב, עכשיו רעננה הרי זה סניף של גליל עליון, זה סניף של גליל עליון, יש שם גוני, יש שם רון כהן, יש שם פרימן.
2: גיא חן.
0: חן גיא. ווילי ווקמן שיחק שם. אפילו שחר דורון ובן אלצ'ולר. כל, גוני ממש הביא איתו המון שחקנים כאילו שהיו שנה שעברה ו- וצירף אותם.
2: איפה משפחת גל?
0: גם קשורה איכשהו לגליל עליון. באמת, באמת, באמת, משחק חזק מאוד גליל נגד רעננה. עם השלכות, עם הכל. אני מניח שמהמשחק הזה תצא היורדת השנייה יחד עם נתניה. לא משנה איך הוא ייגמר, המפסידה שם. קשה לי לראות אותה מתוששת מזה, כי... בטח אם זו גליל. אם גליל מפסידה, היא צריכה לנצח פעמיים, ושרעננה תפסיד פעמיים.
2: מה יש לה נס ציונה בחוץ?
0: אנחנו לא יודעים מה יהיה עם נס ציונה עכשיו, איך היא מגיעה לסיבוב הזה, כי אחרי שהיא הבטיחה הישארות, אני חושב שהיא תבוא לשחק, כי היא באה לשחק כדורסל, תהיה משוחררת, אולי קצת יותר רוטציה, אולי קצת יותר חלוקת דקות, אבל היא תשחק שם.
2: אוקיי.
0: וזה המצב כרגע, אנחנו ממש לפני ההכרעה בפלייאוף התחתון, ושוב, לעומת מה שקרה בפלייאוף העליון, הפלייאוף התחתון שקט, משחקים, עזרים פה, לא שמענו שום דבר. באים, משחקים, ועכשיו זה רק יוכרע על המגרש. זאת אומרת, זה מה שיש עכשיו.
2: אשדוד.
0: ויש את הסדרה שלך, אשדוד.
2: לא שלי, לא שלי, של הליגה השנייה.
0: מחר.
2: היית במספיק סדרות גמר של הליגה השנייה.
0: שנה שעברה, תתקן אותי אם אני טועה, היה גם 2-1 בראשון אילת.
2: כן, הסדרה הלכה לחמישה משחקים, כשהביתיות הייתה של אילת. גונב, מגנב, מהגנב.
0: זה היה לפני שנתיים כבר?
2: שנה שעברה, לא, בעונה הקודמת.
0: ראשון, לילה... נכון, אילת נשארה. Okay. ראשון עלתה ואילת נשארה.
2: ראשון עלתה ניצחה ברבע רביעי במשחק מספר 5 באילת. Yes. חזרנו הבית, נשארנו באילת, שמחים וזה, חזרנו בלילה הביתה, למחרת.
0: 12 ביוני?
2: כן, ואז התחילה המלחמה...
0: הראשונה.
2: כן, אז מחר יש משחק, מחר, אתם תשמעו את הפרק יום חמישי, 6:15 בערב, נהריה מגיעה לאשדוד.
0: זה הפריגיים בעצם, זה ההצגה הראשונה בהצגה הכפולה עם משחק מספר 3 של הפועל תל אביב נגד הפועל ירושלים.
2: אשדוד, מתוך 3 משחקים, שליטה מוחלטת ב-90% מהזמן.
0: אם לא קאמבק ברבע האחרון, הסדרה נגמרת. כן. במשחק מספר 1.
2: רק מספר 1, הם היו ב... הובילו 8, כמעט 3 דקות לסוף, קיבלו 2 שלשות, עומר בן דוד השתלט על המשחק, יוגב וכהן במשחק C, הם יותר טובים בסדרה, הם יותר טובים, ממש ככה, טרנר עושה סל כשצריך, מביא מספרים מפלצתיים, הם עדיין קולים את השלשות.
0: הם לא נלחצים.
2: מה זה?
0: הם לא נלחצים.
2: לא, אין להם לחץ, אין עליהם לחץ.
0: מחר לא יהיה להם לחץ?
2: אולי יהיה לחץ, כי יש סיכוי שהם עולים ליגה, הם, הדבר האחרון שהם רצו זה לעלות ליגה, הם ייקחו את זה בשמחה. ואנשים מקסימים, והאירוע שם המקסים. נתי כהן מנהל, יש שם גם יושב ראש בשם רונן הראל, מהפעם הראשונה שבאנו במשחק מספר 1, דן קציר, אני מדבר עליו, כל שידור עושה עבודה טובה. הסיפור הזה עזוב, הם סינדרלה אמיתית, אמיתית. משחקים יפה, זורקים מ3, עפים לריבונד התקפה, מוצאים כל פוזשן את הבן אדם החופשי, עושים דבר, ג'ימי אול, עזר להם מאוד. הוא נותן להם דברים שווילסון לפני זה לא נתן להם. הם השתדרגו. הוא גם משחק יותר טוב מה שעוסק בקבוצות אחרות.
0: הוא גם מחפש קלוז'ר אחרי שנה שעברה, שיעיפו אותו מרעננה ורעננה.
2: האופנינג שלו זה נתי כהן. נתי כהן הביא אותו להוד השרון בזמנו. וזו הסיבה שהוא הביא אותו עכשיו בקלות לפה, ואתה רואה שההתנהלות שלו היא אחרת. דרך אגב, במשחק מספר 1, אותו משחק מפורסם שאתה מדבר, עם הערכות, הוא שחק 17 דקות, הוא יצא הוא נכנס לבעיית עבירות. אז משחקים יפה, הם יותר טובים בסדרה, הם קולים 100 נקודות באהלן, אהלן בבית, הם קולים, עזוב, קבוצה מרשימה, ואין שמות גדולים שם, עמית ראובן הוא לא פוינט גארד, משחק עדין, אדיר, שלמון.

0: און, שיינבום שנפצע וגמר את, גמר את הסדרה.
1: אתם מדברים על הסיפור של שלמון? כאילו, זה עולה בה, זה עולה מה, לא, לא ספורטיבי.
0: שמה? דיברו משהו, תיק, כוכב רשת משהו.
1: יפתח?
0: יש שלמון אחד. שחר. יש שלמון בנוער של מכבי תל אביב.
1: שחר. הוא כוכב. כוכב של ילדים, זאת אומרת, אני באתי בבית, הבת שלי, זה סיפור לסוף הפרק, קלאסי. הבת שלי רואה, איך קוראים לזה, הבנים והבנות, אני חושב קוראים לזה. ואז היא אומרת לי, אתה מכיר את השחקן כדורסל שחר שלמון? אמרתי לה, כן. היא אומרת לי, הנה, הוא פה. עכשיו, זה לפני 5-6 שנים, הוא היה בן 17, אז שחק בנוער של מכבי ראשון לציון, שידרתי אותו בנוער. אז היא אומרת לי, תראה, אבא, מה, הוא כוכב וזה, הוא באמת כוכב, כאילו, הוא כוכב של ילדים. זאת אומרת, ילדים, תגיד להם שחר שלמון, הם ידעו מי זה.
0: אוקיי, אז הוא שומר את יוגב אוחיון, עשה עבודה טוב.
1: אז גם יוגב אוחיון יודע מי הוא.
0: כן, אז הוא באמת עלה איתם ליגה, וזה סיפור מטורף. נערי הזה הסיפור, אבל. אם הם הפעם לא עולים, אז באמת צריך שם D9 להוריד את האולם באל שרה, ולעשות מחדש, זה לא יכול להיות. כבר היה להם יתרון ביתיות פעם אחת, אם אתה זוכר, וכל הזמן מחליפים שחקנים ומאמנים, הנהיגה בסיפור, אני מקווה שלא, כי אתה יודע, וכל אלה שמעבירים ביקורת על זה שאני אגרסיבי עם נעריה, אני רוצה שנעריה יעלו ליגה. אני אומר את זה כבר שנה שנייה. הם ואלת רציתי, עם כל הכבוד לראשון, וראשון זה קבוצת ליגת העל, האולם... המעטפת, העיר, עיר ספורט, הקהל שמגיע. אבל נערי הייתה חייבת לעלות, ואם היא מחר לא מתקנת את זה, אז זהו, הם יצטרכו תפועה, הם צריכים לבוא אחרת, גם הגנתית, גם התקפית. הם עשו דברים יפים בהגנה במשחק האחרון. ניסו להוציא את הכדור מהעיניים שטרנר, אבל בן גולדן גיש, העניש אותם, הם לא הספיקו להגיע בקלוזרים, אבל ההתקפה שלהם קטסטרופה. קטסטרופה. ביקשו ממני בכפר בלום ביום שבת,
1: כן.
0: להגיד שהנוער של גליל עליון נשאר בליגה. איך אתם לא אומרים את זה וספיק אין רול? אז הנה אמרתי. הנה אמרתי. אני מקווה גם, כי אתה יודע שאני אוהב את גליל עליון, שגם גליל עליון נשארו בליגת העל. זה קצת יותר קשה לפי הסנריו שסרטטת.
1: אתה יודע אבל שבמקום מגליל עליון תישאר.
0: רעננה שלך.
1: יש רק אופציה אחת.
0: הבנתי. היום נקבעו סדרות הגמר בליגה הארצית.
1: אוקיי.
0: היום היו משחקים והיו הפתעות וחשבו שכפר סבא וכל אחד העלה לי את זה. אז בצפון, אליצור גבעתיים נגד מכבי קריית מוצקין.
1: עולה אחת מכל מחוז?
0: כן.
1: אוקיי.
0: צד שני, חבל מודיעין נגד קריית מלאכי.
1: קריית מלאכי?
0: כן.
1: לא היו לנו עדיין.
0: לא היו לנו, השקיעו. אליצור גבעתיים, מה היה לנו? היה לנו בזמנו תפירו, יניב גרין.
1: יכול להיות דרבי.
0: אז הפועל גבעתיים, דרך אגב, הפסידו היום, הפסידו לקריית מלאכי, זה קצת עקבתי, כי יש שם איזה ילד שאני עוקב אחריו, אבל אלה שתי הסדרות, ראשון ורביעי, אז גם שם יהיו הכרעות.
1: בתקווה שנסיים את העונה הזאת.
0: ראיתי במקביל היום, לא, אולימפיאקוס פנאתינייקוס, שתי הערכות, צ'די אוסמן, סלוקס, לא, זה נן חמש עבירות.
1: טוליופולוס,
0: טוליופולוס. ושורט, שורט בערכה, פרה את הכסף, משחק מספר 5. אני מעריך שדונלד יגיע עם קוואי לנארד, כי קוואי לנארד, דונלד יגיע לישון שם, הוא רוצה...
1: השעה היא 1:20 בלילה. דונלד עכשיו בחדר המצב, כי בזמן שאנחנו מדברים, הם תוקפים עוד פעם באיראן, האמריקאים. כן, האמריקאים תוקפים באיראן עכשיו. אם תקומו בבוקר ולא תהיה ליגה, אנחנו הפודקאסט האחרון ששמעתם. וזה קרה לנו גם כמה פעמים לדעתי.
0: ליגה ספרדית, מטורף. טנריפה מעיפה את ריאל מדריד.
1: נכון.
0: ברצלונה נותנת לטרנריפה, הילדים של הנוער היו עייפים, הוא בן 43 ופטי מינס נתנו להם את 30 הפרש, לפרו חזר, לפרו היה חסר להם,
1: אז
0: ביורוליג נגד המונקואים, ווולנסיה היום, ריקי רוביו זה מדהים, נגד בדלונה,
1: ניצחו בוולנסיה?
0: ניצחו בערכה בסוף, הם גנבו משחק, עזוב, ובדלונה הובילו בוולנסיה, אני כבר הייתי בטוח שאני בא לך לפרק ואומר לך, אמרתי לך שהוא צ'וקר ושהוא מאבד משחקים, אז וולנסיה הצליחו לנצח, ורק אנחנו תקועים עם הוועדת משמעת.
1: אז אנחנו,
0: בדין עליון.
1: אני אסיים את הפרק בשני חולים.
0: יפה.
1: אחד, שיהיה שקט, ונסיים את העונה. שתיים, שנדבר על כדורסל, עד סיום העונה. ונכון, זה נאיבי, ואנחנו שומעים את...

0: מסביב שזה הזמן לסיים ולגמור ולקבור את הענף הזה. לא, אנחנו נמשיך להיאבק עליו. אנחנו נמשיך להיאבק עליו. אנחנו צריכים להמשיך להיאבק עליו. אנחנו אוהבים את הענף הזה. אז הוא בשעה קשה מאוד. אבל אנחנו צריכים, כולנו ביחד, כל מי שהענף הזה חשוב לו, להרים אותו חזרה, אין, לא תהיה ברירה.
1: נכון, ואתה יודע, כשלהרים את הענף, אז אנחנו מדברים, ודיברת במהלך הפודקאסט היום על השחקן הישראלי, הנבחרות הצעירות שלנו התחילו להתאמן, היום הייתי באימונים שנבחרת הנוער והעתודה, קדטים זה קצת יותר, האליפות שהם מתמיד האחרונה, ויש שם הרבה חבר'ה, שאנחנו רוצים שיהיו ברמה הזאת שאנחנו מחפשים את השחקנים, לא נשכח מאיפה איתן בורג הגיע.
0: כן,
1: נעבור את כל השחקנים. לא נשכח את אובר ותמיר בלד בנבחרות הצעירות. איפה גילינו את ים הדר?
0: הרחל מאוד שבועיים, אנחנו עוברים למוד קיץ, ויהיה לנו את כל הנבחרות הצעירות יחד איתנו לעקוב אחריהן גם בקיץ הקרוב. אז זהו, סיימנו.
1: פרק NBA, לא, זה פרק, מה
0: לא,
1: זה?
0: לא, לא, לא.
1: לא,
0: לא.
1: כשיקומו כבר...
0: כשיקומו כבר נדע מה התוצאה. אני רוצה להודות לרד ירושלמי שהגיע לכאן בשעת לילה מאוחרת. רוצה להודות לך שהגעת לכאן בשעת הבוקר שלך.
1: מה עשה?
0: בשעות שאתה פורח.
1: כן.
0: אני הולך לישון. בוקר טוב ולילה טוב לכם. ביי ביי.
2: זה מגיע לה. הקבוצה הטובה ביותר באירופה העונה ואחת הגדולות בשנים האחרונות קיבלה סוף כל סוף את החותמת על כך. אולימפיאקוס, אלופת אירופה, שברה רצף של 13 שנה וזכתה סוף סוף בגביע שהיא כל כך חיפשה. זה מגיע לברצוקה, לבזנקוב, לווקאפ, לפיטרס, למיליוטינו ולכל כוכבי העונה המפוארת הזו באדום לבן. זה מגיע גם למשהו כמו 95% או יותר מאוהדי הכדורסל האירופי, ביניהם אנחנו, שאיחלו וציפו לזכייה ביורוליג של הקבוצה הטובה ביורוליג. לפעמים עם כל האהבה להפתעות ולסינדרלות זה ממש בסדר, לכת על הצפוי, על המשעמם, על הטובה ביותר, על אולימפיאקוס. פתיח ומתחילים.

0: פודקאסט יורו סטפות, פודקאסט היורו ליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שואם.
2: שלום.
0: ישירות משדה התעופה. איפה הייתם לפני חצי שעה ואיפה אתם עכשיו?
2: לפני, יכול להגיד שלפני שעה ועשר דקות עוד היינו על המטוס.
0: הייתם על המטוס.
2: בדיוק ירדנו מהמטוס.
0: ולפני שעה וחצי הייתם עוד
1: היינו באוויר.
0: הייתם באוויר?
1: היינו באוויר בדרך מעל הים התיכון.
0: ולפני נגיד שלוש, נעגל שלוש, הייתם באתונה.
1: היינו באתונה, נכון.
0: וחזרתם מהפיינל פור, ועכשיו אתם כאן.
2: אני פה עם הטרולי.
0: עם הטרולי?
2: עם הטרולי הגענו.
0: על המזוודות, כמו שאומרים. עומר לוטם גם חזר, אבל הוא נבצר ממנו להשתתף בפרק הזה. אבל הייתה לכם חוויה מדהימה באירוע השיא של אירופה, ואני כל כך, כל כך מקנה. אבל אל תדאגו, אני גם עשיתי פה דברים בארץ, אתם יודעים.
1: מה, מה, ראינו איזה רעיון אחד יפה מאוד.
2: דיבר עם נועה קירל, ראיתי.
1: עם היוניקורן,
2: כן.
0: חשבתי שאתה בא להגיד מתן גושה.
2: לא פחות.
0: לא פחות.
1: אחלה מתן גושה.
0: לא פחות, מכבדים את כולם, אבל אתם, בזמן שאתם נהנתם ובאמת ביליתם, אנחנו כאן, כל חובבי הכדורסל האירופי, התכנסנו לצפות בפיינל פור, שהגענו להביא הרבה הרבה ציפיות, פיינל פור שהגיעו לב כל הפייבוריטיות מהעונה האחרונה, כל הקבוצות שסימנו מתחילת הדרך, ואין מגיע, כמו שאומרים, אין יותר, יותר קבוצה שיותר ראויה לקחת את הגביע בסופו של דבר מאולימפיאקוס, בעיניי, גם אם זה היה צפוי, זה באמת הגיע לה.
2: כן, אני לא חושב שהיה ספק, אז מתחילת העונה שאולימפיאקוס בונה קבוצה שהמטרה היחידה שלה לזכות ביורוליג, וכל תוצאה אחרת הייתה כישלון מוחלט, וגם ברצוקס היה מודה בזה. זו קבוצה שיש בה הכל, יש בה גארדים, מנהלי משחק, סקוררים, שחקני הגנה מעולים, יש לה סנטרים אדירים, ויש לה סאשה וזנקוב אחד, שתכף נגיע לזה, הוא היה ביום, בכלל, בפאנל פור מאכזב, אבל בסוף, מה שעשה את ההבדל, זה העומק המטורף שיש לאולימפיאקוס, כי בערב בו גם וזנקוב, גם דורסי וגם מילוטינוב, לא משמעותיים כמו שאנחנו מכירים, דווקא השחקנים האחרים הם אלה שעשו את ההבדל.
0: הם שעושים את ההבדל, עמית, הצד שלך?
1: אני חושב שזה היה הסוף המתבקש של הסיפור הזה, אני חושב שכולנו קיווינו, אנחנו גם בתוך האולם, אז כל פעם שאתה נמצא באולם ויש לך רוב של קהל מסוים, ואתה בוא נגיד אוהד ניטרלי, אז נורא קל, קל להתמסר ולהיסחף עם הקהל המקומי, ובטח עם כל הסיפור, וחמש שנים של פיינל פור בלי שחייה בגביה, וזה שריאל מדריד כל פעם באה מנגד, בלי קהל, ומצליחה לעשות, לקחת בסוף את התואר, זה, זה, זה משהו מעצבן.
0: כן.
1: ובאמת, היה טירוף שאין כמותו, זה חל של כמעט 20 אלף מושבים, משהו כמו 17, 18, אולי אפילו יותר אלף אוהדי אולימפיאקוס, ואני חושב ש...

0: בסופו של דבר, מה שהיה כל כך כיף, זה שאחרי חצאי גמר, די מבאסים, צריך לומר את האמת, אנחנו ראינו אותם ודי התבאסנו, כי הם לא היו צמודים, הם די התפתחו כמו שציפינו, אולי ציפינו משחק קצת יותר צמוד בין ריאל ווולנסיה, אבל גם כשהגיע לגמר וראינו שזה אולימפיאקוס מול ריאל מדריד, ידענו שהולך להיות שם קרב קשוח, ולדעתי היה פה את אחד הגמרים הכי טובים שראינו כבר הרבה שנים. זה גם היה רחוק זריקה אחת מלהיות אולי הגמר הכי גדול אי פעם, אבל באמת צפינו פה במשחק כדורסל אדיר, עוד מעט נצלול ככה פנימה, אבל אני חושב שבשורה התחתונה אולימפיאקוס עושה את זה בענק, והיא עשתה את זה באמת בדרך הכי מתוקה שיש.
1: בוא נדבר עוד לפני שנצלול, באמת, בזכות העובדה שהייתם שם וחוויתם את הדבר הזה, מה היה מיוחד בפיינל פור הנוכחי? צריך גם לדבר על וזנקוב, צריך לדבר על ברצוקס, על העובדה שהם מגיעים שוב ושוב לבאר ולא מצליחים לשתות מנה, מה הפעם עשה את ההבדל וגרם לאולימפיאקוס להגיע באמת עד הסוף?
2: אני חושב שזה שילוב של נסיבות, מן הסתם העובדה שזה היה מול הקהל שלהם. אתה ראית בסוף את ה... אתה יודע, הרבה פעמים יש שמחה, אופוריה, אחרי זכיות ואליפויות יורוליג. פה היה בעיקר הקלה, וזה כן. היה מאוד ניכר, בעיקר על וזנקוב, גם השחקנים אחרים, נכנסנו לחדר על בשה שם בסוף. אנשים פשוט מרגישו שזה היה חייב כבר לקרות, ומעבר לשמחה המטורפת שלהם, זה הרגיש כאילו הם מורידים איזשהו קוף מהגב, ולעשות את זה מול הקהל שלהם באולם של פנתנייקוס. הם אמנם טענו שאין לזה איזה משמעות מיוחדת, אבל ברור שזה בולשיט.
1: ברור.
2: הכי מיוחד שיש, כן. והם חיכו ובצדק זכו בזה, ואני חושב שבשניות, בדקות האחרונות שם שריאל חזרה, נראה לי השדים מהעבר חזרו אליהם ובגדול, וראית אותם נלחצים, ובסוף הייתה איזושהי התפרצות רגשות עם הגביה בידיים.
1: אני מנסה לדמיין מה קורה שם באולם ברגעים האלה, שריאל חוזרת ומדביקה ומגיעה בסופו של דבר, אני לא הראשון שאומר את זה, אבל בסופו של דבר ריאל מדריד הגיע בפוזיישן האחרון לזריקה משלוש, אפילו יותר קלה מהזריקות הקודמות שנכנסו לה בדרך מיסטית. זה היה קרוב לנס, אבל אני באופן אישי, לאורך כל העונה מאוד מאוד הייתי בעד אולימפיאקוס, אתם יודעים את זה, אני חושב שזה באמת, באמת, עשה צדק פה עם קבוצה, והרבה פעמים הנטייה שלנו זה לחפש את הסינדרלות, את הסינדרלות ואת ההפתעות, לפעמים זה גם בסדר, ללכת על הקבוצה הטובה ביותר.
0: ומעבר לכל הדברים שבאמת אמרנו, אני חושב שהשורה התחתונה היא, שאולימפיאקוס היא באמת הקבוצה הכי טובה באירופה, עם השחקנים הכי טובים, והרבה פעמים אנחנו מגיעים למשחקים, ומרגיש שיש קבוצה אחת שהיא פשוט, היא זו שצריכה לנצח.
1: כן.
0: והיא זו שתעשה את זה בסוף. ככה זה הרגיש לי בגמר, שלמרות שריאל מדריד פתחה מדהים, ולמרות שבהרבה רגעים זה היה בידיים של ריאל, ולרבע האחרון היא נכנסה עם הובלה, זה הרגיש כאילו זה המשחק של אולימפיאקוס, לא משנה מה יקרה, זה לא יכול, הם לא יכולים לאבד את זה, כמובן שבצד שני יש את ריאל מדריד ואולימפיאקוס כבר כל כך הרבה שנים ברצף, ככה נופלים במאני טיים, אז כמובן שהייתה את האופציה הזאת, אבל זה באמת הרגיש שהפעם זה שאולימפיאקוס, זה פשוט לא משנה מה הייתה התוצאה, מבחינתי בראש לי היה, זהו, עוד רגע זה מגיע, עוד רגע זה מגיע, ובסוף זה הגיע, זה התפוצץ. עוד מעט נרד לפרטים של למה זה קרה, אבל אני חושב שזה ממש הרגיש לי שזה מה שצריך להיות, וזה קרה בדיוק בזמן הנכון.
1: טוב, עכשיו אנחנו נצלול למספרים. קודם כל, אתם הבאתם לי הפתעה, נכון? אתם הבאתם את המגיש החדש של הפודקאסט שאספתם בפיינל פור.
2: איזה בולגרי אחד.
1: איזה בולגרי אחד, איזה גבינה בולגרי. בואו נתחיל רגע, גם אפשר להתחיל מחצי הגמר, זה לא היה פיינל פור טוב של סאשה וזנקו, וזה משפט שאנחנו כבר אמרנו בעבר, מה שנקרא דז'ה-וו, אבל בסופו של דבר, עכשיו, הצוות המסייע שלו, העובדה שאולימפיאקוס כל כך עמוקה, מצליחה לעשות את הצעד הבא הזה שכל כך, כל כך חיפשו. אבל גם למרות שזה לא היה משחק טוב, צריך להגיד, וזנקוב בסופו של דבר הגיע לפחות למהלכי האסל, והדברים האלה שאנחנו לא רואים מהם בדרך כלל, אבל ראו שזה מאוד מאוד חשוב לו.
2: כן, אני חושב שהוא יודע פשוט שהיסטורית, אם הוא יראה כל כך טוב במהלך העונה הסדירה והפלייאוף, ובפיינל פורים פעם אחר פעם יקרוס, זה משהו שישאר כקטם על הקריירה שלו בכלל, ושוב, זה ממש לא היה רחוק משם, הוא חייב תודה ענקית לאלק פיטרס ולאבן פורניה, שפשוט סחבו את אולימפיאקוס על הגב. יש עוד שחקנים כמובן, אבל שניהם היו מעולים בשני המשחקים, והתחושה היא שאתה יודע, גם וזנקו וגם דורסי לא היו שם, ושני המחליפים שלהם כן היו שם, ואבן פורניה, אם נתעכב רגע עליו, הוא הגיע לאולימפיאקוס באמת כמה שהיה אמור לתת את העוד קצת הזה בשביל לזכות בתואר, ו... והעונה הנוכחית הייתה קשה מבחינתו, הוא התחיל את העונה הזאת בצורה מאוד גרועה, הוא ראו שהוא מתוסכל, הוא היה לא יציב, אבל בסוף, גם בפלייאוף וגם בפיינל פור, למשחקי הכרעה שבהם באמת צריך אותו, אז הוא היה שם, ובסוף הוא עשה את מה שציפים לנו לעשות, והוא הביא לאולימפיאקוס את התואר הזה.
0: ואני חושב שאולימפיאקוס באמת הייתה רחוקה מלספק משחק גדול ומרשים, גם בגמר, גם בחצי, אומנם הגנתית, היא הייתה מצוינת, כי פנרבח שבאמת קבוצת התקפה לא טובה. בגמר ראינו את המסיימת עם 92 נקודות, עם נתון של 16 אסיסטים על 17 עיבודים. זה אחד החריגים שמגיעים לקרוב ל-100 נקודות עם מספרים כאלו, וזה בעיקר מראה על זה שראינו באמת הרבה יותר מאיזה משחק קבוצתי גדול, כישרון פשוט אדיר בצד של אולימפיאקוס, ואני חושב שבאמת השורה התחתונה של הדבר הזה, של מה שראינו בפיינל פור, של מה שראינו של כל העונה הזאת, זה שרוטציה רחבה ואיכותית, אין לזה תחליף, וזה לא משנה אם יש בצד השני, פנתנאיקוס, יש לך 3-4 כוכבים שעל הנייר נחשבים יותר גדולים. פה יש לך את סאשה וזנקוב, שבאמת אפשר להגיד הכוכב הכי גדול אולי באירופה היום, גם אם הוא לא נוצץ במיוחד, ולצידו עוד הרבה שחקנים טובים, אבל אף אחד מהם הם לא בטופ של הטופ של הטופ.
1: כן.
0: ואני חושב שזה הוכח פה בגדול, כי אנחנו ראינו פה בפיינל פור, לא היה לי זמן לבדוק את זה. אבל בפיינל פור הזה ראינו בשני המשחקים של אולימפיאקוס, ראינו 12 שחקנים עולים על הפרקט ומקבלים דקות, לא ככה שניות ושאריות, ולא היה פה איזה garbage time מטורף באף אחד מהמשחקים, ראינו 12 שחקנים עולים ומקבלים דקות בפיינל פור, אני לא יודע אם אי פעם זה קרה, וזה מראה על העוצמה ועל החוזקות של הקבוצה.
2: גם לכל אחד מהשחקנים היה את הרגעים שלו, אפילו מקיסיק, פאפה ניקולאו גם היה לו בחצי גמר, טייסון וורד, אז כאילו גם השחקני סוף רוטציה, לכל אחד מהם היה את הדקות שבהם הוא תרם, ומסכים איתך לגמרי, אני חושב שהגמר של אולימפיאקוס אולי היה המשחק הכי גרוע שלה מתום העונה הסדירה. זה מאוד לא יהיה מופרך להגיד את זה, אבל בסוף יש לה שחקנים מנצחים.
1: שם שלא הזכרנו עד עכשיו, אני רוצה להתרעם על זה, זה אלק פיטרס, שבעיניי...
2: אני הזכרתי את השם, לא צללנו עדיין.
1: לא צללנו אליו.
2: לא צללנו, תצלול.
1: קודם הזכרנו את פורני שלקח את ה-MVP, אחלה, אני חושב שהוא קופח פה בגדול.
2: אני הצבעתי לו ל-MVP, התקשורת, זכני השידור הצביעו, ואני, עמית ועומר, הצבענו, אני לא יודע, אני הצבעתי לפיטרס.
0: כן, אבל, וזה גם עוד קרה, עשינו את זה ב... היה לנו, זה היה איזה 3 דקות לסוף כבר, אמרנו נעשה את זה, והיה כל כך צמוד שפשוט אמרנו יאללה יאללה, טק טק טק טק טק, לא מעניין אותנו, כשנספיק לראות את הסוף, זה הרי כל כך מותח.
1: חבר'ה, הוא קופח,
0: אבל אני חושב ש...
1: כי בניגוד לפורניה, גם בחצי גמר הוא היה מעולה.
0: נכון, אבל בגמר פורניה באמת לקח את העניינים לידיים, אני מסכים שפיטר שם מעל כולם, לא חושב שזה איזה קיפוח גדול, גם שאנחנו מסתכלים על מספרים, באמת, מספרים בסך הכל יחסית דומים, פיטר שם יותר יעיל, זה אין שום ספק בכלל, אבל שניהם, פורניה בדקות שלו על המגרש בפיינל פור, הוא היה עם פלוס 37, פיטר שם עם 30, שזה מאוד מרשים, ואם אנחנו מסתכלים שנייה באמת על פיטרס, כל העונה אנחנו מדברים על זה, אלק פיטרס זה שחקן שצריך להיות שחקן חמישייה, שחקן של 25-30 דקות בכל קבוצה באירופה, וזה לא משנה, והוא מוכיח לנו את זה פעם אחר פעם, הוא הוכיח את זה בענק בפיינל פור, ואני חושב שגם מבחינתו יצאנו לדבר על זה, כאילו לשאול אתמול את אלק פיטרס בסוף המשחק, כמובן שהוא לא התייחס באמת לעתיד שלו, אבל בסופו של דבר ברור לכולם שאלק פיטרס יודע שהוא שווה 30 דקות בכל קבוצת יורוליג, ואני מאמין גם שזה מה שיקרה החל מהשנה הבאה.
2: הוא אמור לשחק במילאנו ממה שהדיווחים אומרים.
0: שזה מבאס.
2: זה מבאס, הוא הולך לגמור לעצמו את הקריירה, לא יודע אם לגמור את הקריירה, אבל הולך להישכח במילאנו.
1: יש כאן איזשהו, אני מסכים איתכם מאוד, יש כאן סוג של גליץ', זה שחקן שלא היה אמור להיות שחקן שעולה מהספסל כמחליף בקבוצה כזו, וזה שיש לה את זה, זה מה שנקרא מותרות. מאוד מאוד גדולות.
2: לגמרי, וזה משהו שאולימפיאקוס התרגלה אליו לאורך השנה הזאת, כי בכל עמדה יש לה איזה שחקן כזה שיכול לפתוח לפחות ב-80% מקבוצות האירוליגה האחרות, ופיטרס זה פשוט חבל, כי אנחנו רואים כמה דומיננטי הוא יכול להיות, ואני חושב שלמרות מה שהוא אמר לנו אתמול, שלא אכפת לו כמה הוא משחק, איפה הוא משחק, מתי הוא משחק ואת מי הוא מחליף, אני חושב שאכפת לו מאוד, כי הוא יודע כמה הוא טוב, ומגיע לו להתרווח ברוטציה הרבה יותר נוחה מבחינתו.
1: טוב, בואו נמשיך קצת על גיבורי הערב הזה, צריך לדבר על המאמן, על הקווים.
0: כן, אז אני חושב שבמשך שנים אנחנו ראינו איזשהו קיבעון של ברצוקס שתמיד יפיין אותו, והרבה פעמים גם פגע בו, והיה פה באמת משהו בתחילת הרבע האחרון שהראה שברצוקס טיפה יוצא מהקופסה, טיפה עושה משהו אחרת, היו כמה החלטות, אני ארד אליהם עכשיו, כמה החלטות בחמישייה שלו ברבע הרביעי שמראות...
1: רציתי שתגיע לנתון הזה, כן.
0: שברצוקס עשה דברים אחרת, כי אנחנו מצד אחד רגילים שבתחילת רבע שני או תחילת רבע רביעי, הוא הולך לחמישייה השנייה שלו, no matter what. מצד שני, כשאתה לקראת 10 הדקות הכי חשובות בשנים האחרונות, כשאתה נכנס לרבע האחרון בפיגור 4 נקודות, היה צריך לראות איך הוא עושה את זה, ודעתי הוא 3 החלטות שבאמת הוא הלך עליהן, והוא הצליח בגדול לראשונה ללכת עם קורי ג'וזף. 25 דקות הוא שיחק בפיינל פור לפני 10 הדקות האחרונות, והוא היה לא טוב, לא התקפית, לא הגנתית, הוא באמת לא נראה טוב, וזה לא רק שהוא היה טוב עם השלשה וכמה אסיסטים שהוא עשה, הוא עשה הגנתית.

0: הגנה גדולה, זה היה הדבר שהכי התרשמתי ממנו ברבע האחרון. הרבה פעמים ריאל, מה שהם עשו, הם הכריחו את החילופים שלו על טרי ליילס, הוא קיבל אותו בפוסט, הוא לא נתן לו לקבל כדור, ואז גם בסוף, כשהוא כן קיבל כדור טרי ליילס, ג'וזף ממש לא נתן לו להוציא זריקות נוחות, הכריח אותו למסוע החוצה, וזה היה מאוד מרשים לראות. החלטה שנייה גדולה מבחינתי, שילוב של שתי החלטות. אחרי 20 דקות רעות מאוד של וזנקוב, וזנקוב באמת היה רע, הוא הגיע עם 6 נקודות לרבע האחרון, הוא נראה ממש ממש לא טוב ברבע השלישי. ברצוקס החליט להמשיך, לא להוריד אותו הספסל, להמשיך איתו, ולצד זה מה שהוא עשה, מה שלא ראינו ממנו הרבה עונה, זה להעלות את פיטרס. הוא הבין שהוא חייב להעלות את פיטרס, למרות שכמובן הוא רוצה להישאר עם זנקוב, ושם אותם בעמדות 3-4, ואני חושב שזה יכול להגיע יותר מוקדם, אבל בעצם זה שהוא עשה את זה, החזיר לו בענק, שניהם קלו כל אחד שלשה אחת חשובה מאוד בתוך הרבע האחרון, הגנה, הם עשו הגנה טובה, וההחלטה השלישית והמאוד משמעותית היא כמובן טייריק ג'ונס. טייריק ג'ונס לא שיחק דקה אחת ב-30 הדקות הראשונות, 3 רבעים, והוא החליט פשוט לזרוק אותו למים ל-10 דקות הכי מלחיצות שיהיו לו בקריירה אולי, וטייריק ג'ונס לא היה מצוין, לא התקפית ולא ברמת הריבאונד, הוא סיים את המשחק עם ריבאונד אחד, אבל הוא שיחק 9 דקות ו-54 שניות ברבע האחרון, והנוכחות ההגנתית שלו עשתה פה את ההבדל, כי ריאל מדריד באמת 3 רבעים ראשונים היה לה נוח בהתקפה, רבע האחרון היה לה מאוד מאוד קשה, ואני חושב שגם מן הסתם הנוכחות ההגנתית שלו, גם האנרגיות שלו, זה היה מאוד מאוד חשוב, ואני חושב שאלו 3 החלטות שברצוקש פשוט פגע בהן בול, וזה מה שהביא לו את התואר.
1: רוצה להוסיף נתון באדיבותו של דורון אלעד, שמצא אותו שם באינטרנט. זוכרים את דורון אלעד? לא הזכרנו אותו.
2: אפשר לשכוח.
1: אז הנה, אז עכשיו הזכרנו אותו פעם
2: ראשונה. האמת שיותר מדי זמן לא הזכרנו אותו בפרקים.
1: חד משמעית. החמישייה שסגרה את המשחק, החמישייה שסגרה, שזה ווקאפ ופורניה ופיטרס ווזנקו וטייריק ג'ונס, זו הפעם הראשונה העונה שמשחקים ביחד. אז הדבר הזה מעיד על, על, על ההתגמשות של ברצוקס, שזה מאמן שכמו שאמרת, אנחנו לא רגילים לראות, רגילים לראות אותו יותר מקובע, ועכשיו הוא יצא, מה שנקרא, מכליו, וזה השתלם.
2: ואני חושב שגם במשחק הזה ראינו את הקיבעון של ברצוקס בתחילת המחצית השנייה, כי מי פתח את המחצית השנייה?
0: לא, מחצית שנייה, אבל הוא עשה גם משהו מפתיע, אולי מקיסיק אחרי שהוא לא שיחק כל
2: נכון,
0: המחצית הראשונה.
2: נכון, וזה השתלם לו בענק, ועדיין פתח עם טיילר דורסי, אם אני לא טועק, שפורני נכון. יחקה לספסל בזמן ש...
1: כן, אבל הוא למד מזה, כן, מבין.
2: לא, אבל אני פשוט אומר, תוך כדי המשחק הוא הגיב, וזה משהו שאנחנו לא רגילים לראות מברצוקס. אני לא חושב שהוא יהפוך להיות עכשיו איזה מאמן שיוצא להרפתקאות תוך כדי משחקים, אבל זה יפה לראות שהוא הבין שבמשחק הזה צריך לחשוב קצת יותר יצירתי.
1: רגע לפני שנגיע לצד השני, בואו נדבר קצת הלאה על העתיד. מבחינת התוכניות של אולימפיאקוס, היא קודם כל שוברת את הכללה, זוכה ביורוליג אחרי שהיא מסיימת במקום הראשון בעונה הסתירה, ולתחושתי זה רק יפתח להם את התיאבון.
0: כבר, כן.
2: זה פשוט הולך לראות. אם עכשיו זה סופר טים, אז בעונה הבאה בכלל אנחנו נראה פה גם את יאן מונטרו וגם את קודי מילר מקנטייר כנראה.
1: כן, זה הולך לשם?
2: ככה, זה הדיבור ביוון, זה נראה סופי אצל שניהם. הבנתי שהדיבור גם זה לשמור את קורי ג'וזף, אז יש שם קו אחורי עמוס ברמה קיצונית, ואם אנחנו דיברנו על הרביעיית סנטרים שהעונה יש להם, אנחנו בעונה הבאה גם נדבר על כל הגארדים המטורפים שיש שם. הסגל שלהם רק ילך ויהיה עמוק יותר, שזה לא משהו שחשבנו שיוכל לקרות לאור העומק הנוכחי שלהם.
0: נראה שמה שנותר לחכות בשבילו זה עמדה מספר 4, מי המחליף הבא של וזנקוב. ראיתי כבר דיווחים שהם מאוד רוצים את ברקסטון קי, שזה לא מפתיע כי הוא באמת היה מעולה במאני טיים, שחקן שונה לגמרי מפיטרס כמובן, אבל זה מעניין, וכמובן שתהיה להם קבוצה מטורפת בעונה הבאה עם כל כך הרבה שמות. מצד אחד זה באמת מאוד מבטיח ואין שום ספק שהם הולכים להתחרות שוב על התואר, מצד שני אנחנו ראינו מה קורה כשהם מפציצים עוד ועוד ועוד שמות גדולים בפנתנייקוס העונה, זה הלך הרבה פחות טוב, אבל אולימפיאקוס יש למה לצפות גם בעונה הבאה.
1: והעובדה שאולימפיאקוס, הזכרתם את זה קודם, זוכה בתואר שהיא כל כך חיפשה בעולם הביתי של פנתנייקוס, זה בטח הוסיף להם עוד כמה שנים טובות של אושר בחיים לאוהדים שהיו שם.
0: אוהדים, כן.
1: בואו נדבר על הצד המאוכזב של הערב הזה, של גמר הפיינל 4, ריאל מדריד, שהיא פשוט לוחמת אמיתית, מנצחת בדרך לשם גם את הפועל תל אביב ברבע הגמר, גם את ולנסיה בחצי גמר הפיינל 4, מגיעה למעמד הזה, באמת, לאורך כל המשחק, רודפת ורודפת, אבל לא מצליחה, בעצם לא מצליחה לסגור את הפער, אבל תמיד, תמיד הייתה שם, ומה שקרה בדקות האחרונות הוא באמת בחייה לדורות מבחינתה של ריאל.
2: האמת שהשופטים שם
0: הרגו אותם.
2: גמרו אותם עם הפאול הזה של קמפאסו, פאול שלא באמת היה, על ווקאפ, אז אם הייתי עכשיו אוהד ריאל מדריד, הייתי מתוסכל מאוד, אבל בכללי אני חושב שזה פעם ראשונה שריאל מדריד מפסידה גמר, ויכולה להיות, לא יודע אם להגיד מרוצה, אבל לקבל את זה.
1: וואי, זה הכי לא ריאל מדריד.
2: הכי לא ריאל מדריד, אבל זה...

0: מה שזה פחות או יותר מה שקרה, כי ריאל יודעת שמהעונה הזאת היה קשה לדמיין שהיא תצא עם התואר. גם מבחינת מה שראינו ממנה בעונה הסדירה, היו קבוצות טובות ממנה, ובמיוחד מה שראינו בהמשך עם הפציעה של טווארס,
1: כן.
0: וגרו בה בחצי הגמר, זה שתי מכות אדירות, שראינו אותן משפיעות מאוד גם בגמר, והיה ברור לכולם שאולימפיאקוס טובה בכמה לבלים על ריאל מדריד, ואני חושב שהתוצאה פה היא לא משקפת את פערי הכוחות, אמנם היה פה משחק שוויוני, ואולימפיאקוס קבוצה שהיא הרבה יותר טובה מריאל מדריד, וכן, ודיברנו בסוף עם שחקני ריאל מדריד, ושאלתי את זוני איך הוא מרגיש, הוא אמר לי, אני מרגיש מעולה, אני גאה בקבוצה שלי.
1: אני לא קונה את זה דבר ראשון, דבר שני, זה היה נכון להרבה מאוד קבוצות אחרות, לא לריאל מדריד, זה לא משפט שהגיוני להגיד, בעיניי, לא נכון על ריאל מדריד, בשום צורה.
0: תייחס לגופו רגע, תייחס למה שאתה רואה.
1: אני מתייחס לגופו, אני גם חושב שאני כשחקן של מועדון כזה, אם אני מפסיד עכשיו תרחה 20 הפרש, אני יוצא... לא רוצה לומר יותר מעודד, אבל מפסד כזה שאתה כבר היית שם.
2: אני לא חושב. בסיטואציה הנוכחית, ריאל מדריד הגיע
1: למשחק. הייתי מעדיף להפסיד יותר.
2: בסדר, אתה היית מעדיף, אבל מבחינתם הם באמת יוצאים גאים. תקשיב, הם הגיעו לפיינל פור הזה. הם הגיעו לפיינל פור הזה, עם גבוה אחד, איבדו אותו בחצי הגמר. הגיעו לקהל, 20 אלף אוהדים מולם, לטירוף מוחלט. ועדיין הצליחו לתת יופי של משחק.
1: אני מסכים לגמרי, אבל אני פשוט לא קונה את זה.
2: אני חושב באמת, גם על השפת גוף שלהם, באמת היה אפשר לראות שהם לא היו נראים שבורים ברמה שהיית מצפה.
0: הבלדה ראיתי אותו בוחה במנהרה, אבל... כן, אבל...
2: זה לא, זה באמת היה נראה שהם מבינים שהם עשו פה משהו גדול למרות הכל, ואני חושב שגם מבחינתם, זה מטורף שהם אשכרה הגיעו לרמה של פוזיישן אחרון, כשהם משחקים בלי סנטר אמיתי, כשהם משחקים כמעט בלי קמפסו, קמפסו הגיע פה לפיינל פור.
0: שגם זה צריך.
2: רע מאוד. בחצי הגמר הוא עוד מסר 8 אסיסטים על 6 עיבודים, שזה גם לא משהו, אבל בגמר הוא פשוט לא היה קיים. וריאל מדריד הייתה בשליטה ברגעים ארוכים שהמשחק, שזה היה פשוט מדהים לראות. מן הסתם, כשמזכירים את זה, אז כמובן חייבים לדבר על אנדריאס פליס, שהרבה פעמים העונה ובעונה שעברה אמרנו האם הוא מתאים לריאל מדריד בכלל, האם זה שחקן שצריך להיות בריאל מדריד, ואני חושב שהוא הוכיח.
1: תשובה היא כן.
2: מה זה כן? חד משמעית, הוא גם יכול להיות שחקן מוביל יחסית ושחקן טוב מהספסל, והדברים שהוא עשה, האחריות שהוא לקח, הוא ראה שקמפסו פשוט זה לא היום שלו, לא הולך לו. מלדון היה בסדר, הוא היה לא רע. הוא פשוט לקח את העניינים לידיים, הוא לקח המון זריקות חשובות ברבע האחרון, הוא לקח את זה על עצמו, הוא גם קלה כמה זריקות גדולות, הוא בסוף החטיא את הזריקה הכי כואבת שיכולה להיות, וצריך לזכור, הוא צעיר, הוא לדעתי עוד לא בן 25, יש לו עוד הרבה להוכיח ועוד הרבה לתת, ובסך הכל ריאל מדריד אומנם הפסידה פה באמת בצורה כואבת, אבל אין לי ספק שהם... הם גאים, וזה לא משהו ששובר אותם.
1: לא אמרתי שזה שובר אותם, אני חושב שגם ריאל מדריד יכולה לקחת דברים טובים מהעונה הזו, בסופו של דבר היא בנתה מחדש בקיץ, דיברנו על זה בפרקי פתיחת העונה, בנתה כאן קבוצה, אם רק כאן לשחקנים חדשים בנוף היורוליג, היא יכולה לקחת את זה לגמרי לטווח הארוך, קצת הצליחה להיבנות, אבל אני לחלוטין לא חושב שיש מה לצאת מעודד ממשחק, כזה שאתה מגיע ואתה כבר נוגע בחזרה.
0: זה עניין של פרספקטיבה, אני חושב.
1: נכון.
0: ריאל מדריד מקסמה בעיניי כל מה שהיה לעונה, ועצם זה שהיא הייתה כל כך קרובה, לא, ברור זה מאכזב, זה מתסכל וזה מעצבן.
1: אני מסכים שהיא מקסמה, ואני מסכים שהיא לא הגיעה כפייבוריטית, אבל בסופו של דבר, טוב, בסדר, די,
0: מעניין.
1: התעסקנו מספיק.
0: לי יש משהו פרובוקטיבי להגיד, משהו שאני לא בטוח שאני מסכים עם עצמי לגביו, אבל אני חושב נגיד, זה תובנה שיכולה להצדיק את עצמה בעתיד.
1: אני אף על זה, נו, קדימה, כבר.
0: ואני חושב שהשחקן הטוב ביותר על המגרש הפסיד, ואני מדבר על טרי ליילס, שאני חושב שהוא הוכיח לאורך כל העונה, עונת יורליג ראשונה שלו, פיינל פור ראשון שלו, שהוא לא פחות טוב מאף שחקן אחר ביורליג, וזה כולל את סאשה וזנקוב. מה שהבן אדם הזה יכול לעשות באירופה, אני חושב שאנחנו לא עד הסוף נגענו בזה לאורך העונה, הוא כל כך טוב התקפית, ורסטילי, עושה הגנה, יכול לשחק גם בעמדה 5, הוא נראה טוב כשהוא שחק בעמדה 5 עכשיו בגמר, נגד חוליית סנטר עם הדירה של אולימפיאקוס, הוא שחקן יותר שלם מווזנקוב, ואני חושב שהמקום שלו הוא ממש לא ביורוליג, ואני חושב שגם הוא יודע את זה, ולכן הוא גם לא מסרב להגיד שהוא רוצה להישאר בריאל מדריד או באירופה, הוא תמיד מתחמק מהשאלות האלה, נראה שהוא חושב שהמקום שלו ב-NBA, אני נוטה להסכים, אבל אם הוא נשאר ביורוליג, לדעתי זה הפורוורד שיהיה הפורוורד הכי טוב באירופה בשנים הבאות, ואולי גם השחקן הכי טוב באירופה.
1: אהבתי את הטק הזה, אהבתי.
2: ברמת הכישרון מסכים איתך לגמרי. אני חושב גם שזה משהו שקצת חרה לי העונה בריאל מדריד. דיברנו על זה הרבה במהלך העונה, הקטע הזה של הוא הרבה פעמים הגיע מהספסל, ובעצם גם בכל השלב האחרון של העונה, הוא עלה מהספסל. לדעתי זה שחקן שצריך לשחק בין 25...

0: דקות ל-30 דקות כל משחק, כי באמת ברמה התקפית אין שני לו. זה רמה התקפית שאנחנו לא רגילים לראות מגבוה, רמת כישרון כזו. היכולת להרים זריקות משלוש, מה שהוא עשה בגמר אתמול, זה היה פשוט טירוף. רוב הזריקות שלו לא היו זריקות חופשיות, רוב השלושות שלו היו עם יד בפרצוף, תוך כדי תנועה, ופוסט-אפים עם הפיידאוויים המטורפים האלו. זה באמת שחקן שהוא רמה מעל שער הגבוהים ברמת הכישרון, ואני מאוד מקווה שנראה אותו גם בעונה הבאה.
1: זהו, זה מה שבאתי לשאול. אתם רואים את זה?
2: אין לו חוזה, זה כל עניין של ביקוש ב-NBA, כי לי עושה רושם שברגע שיש לו הצעה מה-NBA הוא בורח בחזרה.
0: זה גם כנראה מה שעומד מאחורי זה שהוא הגיע עם חוזה לעונה אחת, כי הוא הבין שאם הוא ייתן פה עונה טובה, יכול מאוד להיות שהוא יחזור, הוא בסך הכל בן 30.
1: כן. טוב, בואו נמשיך את המסע האירופי שלנו בתובנות שלכם, שתי קבוצות שסיימו את הפיינל פור הזה מוקדם מהצפוי. אם דיברנו קודם על קבוצה שיוצאת גאה יותר וקבוצה שיוצאת גאה פחות, אין ספק שוולנסיה, שעבורה זו הופעת בחורה במעמד, יוצאת יותר גאה, למרות שגם היא וגם פנרבכצ'ה, כמו שאמרתם, לא כל כך הצליחו להתחרות. פנר, מצד שני, כאלופת אירופה, יוצאת עם ראש תקוע באדמה.
0: נתחיל בוולנסיה או פנר?
1: נראה לי שבוולנסיה.
0: אני חושב שוולנסיה, קודם כל, ברור שהם יוצאים גאים מכל העונה שהם עשו. אני חושב גם שהם נתקלו בחצי הגמר בריאל קטלנית. מה שהלך שם במחצית הראשונה, הם קלו באחוזים. אני כבר לא זוכר כמה זה היה, והם קלו 10 שלשות, משהו כזה, במחצית הראשונה, במעל 50%. ואני חושב שמבחינת ולנסיה, מן הסתם, זה בוסט אדיר לקראת השנים הבאות. צריך לראות, כמובן, מה יהיה עם הכוכבים הכי גדולים, כי מונטרו כנראה יעזוב. זאת תהיה פגיעה מאוד גדולה, ואם גם ברקסטון קי, ואנחנו עוד לא יודעים מה עם השאר, גם בדיו יש לו סעיף שחרור מסוים. בקיצור, צריך לראות מה יהיה, אבל כשאנחנו מדברים על העונה הנוכחית, גאווה גדולה, אנחנו גם ראינו לא מעט תועדי ולנסיה, לעומת תועדי ריאל שמגיעים תמיד לכל פיינל פור באזור, אני יודע, בין 100-200 מועדים. ולנסיה לדעתי היו שם באזור האלף אוהדים.
2: אבל מה, הייתה אוהדת ריאל אחת ששמענו אותה חזק באוזן, צרחלנו אותה.
0: ואנחנו בדרך לחצי הגמר, צריך לומר, נסענו במטרו עם הרבה אוהדים של גם ריאל, גם ולנסיה, גם זה. והאוהדים ששמעו זה האוהדי ולנסיה, הם הגיעו עם הרבה גאווה.
1: כן.
0: וגם במשחק, אמנם היה קשה, טוב, האמת שלא היה קשה לשמוע, כי בחצי השני, בחצי הראשון היה אולימפיאקוס. והטירוף, הייתה אווירה. בחצי השני, אוהדי אולימפיאקוס ישבו יחסית בשקט רוב המשחק, אוהדי ריאל לא רלוונטיים, אז שמעו את אוהדי ולנסיה. היה מאוד כיף לראות אותם, ואני חושב גם שמבחינתם זו הייתה עונה גדולה. וכמו שאמרתי, צריך לראות איך ולנסיה תגיב לכל העזיבות. אין לי ספק שכשמונטרו יעזוב, הם יביאו רכז ברמה גבוהה. יש כבר כל מיני שמות שעל הפרק, שר יודע יותר טוב ממני, ואני חושב ש...
1: שר חזק בתפוזים.
2: חזק בתפוזים ובמלפפונים.
0: אבל אני חושב שיהיה לה קשה לשחזר את ההישג הזה, אבל זה לא ספק נותן חותמת של אנחנו ולנסיה, אנחנו ראויים ליורוליג, ואנחנו הולכים להיות פה לעתיד הרחוק.
2: כן, וראית איך הפסידו בחצי גמר, ופה אני חושב ששרבי כן הסכים איתי, שזה ההפסד בחצי גמר הכי שמח, או
1: מסכים?
2: שלם שיכול להיות. הם לא ציפו להיות בחצי, בפיינל פור של היורליג, בעונה הראשונה שלהם במפעל.
1: ויותר מזה, הם גם לא יחזרו לשם בזמן הקרוב, בעיניי לפחות, אני לא רואה את החוזרים.
2: יהיה קשה לראות את זה קורה בלי מונטרו, באמת, כי בעונה הבאה הוא כבר לא יהיה שם. אגב, בנושא הזה, מבחינת משבצת, לראות את טי-ג'יי שורץ, נראה כמו משהו מתבקש, מבחינת סגנון משחק, קצב, מהירות. זה המחליף הכי טוב שהם יכולים לבקש. צריך לראות מה, האם הדיווחים על הפועל וטי-ג'יי שורץ, האם הם דייקים.
1: איזה חותמת מקבל את העונה של פנר? אנחנו תמיד מדברים עליה כאן בדיונים, אנחנו אומרים לפעמים היא הציגה את הכדורסל הטוב ביבשת, לפחות ההגנה, לפעמים, ולפעמים היא פשוט הביכה את עצמה.
0: אני חושב שאם מסתכלים על, בוא נגיד, אחרי הקיץ של פנר, היא עמדה בציפיות, היא לא... חשבו שאולי במקרה הטוב היא תגיע לפיינל פור.
1: שוב אתה ומטרות העל שלך, נו באמת.
0: אחרי שאייס דייביס עזב, מישהו מאיתנו חשב שיש סיכוי שפנרבכצ'ה זוכה שוב באליפות אירופה.
1: פנר רוצה לזכות באליפות אירופה כל שנה.
0: היא רוצה, זה בסדר, אבל בצד השני עומדות קבוצות הרבה יותר גדולות, ואני מסכים.
1: כן, אחרי יום אנחנו נכנסים.
0: ואני מסכים, ש...
1: משהו בלחץ האטמוספרי של הטיסה קצת משבש אתכם.
0: אם ההצלחה באה, תיאבון, כמובן במהלך העונה, אבל עם הקריסה שראינו בחודש, חודשיים האחרונים של העונה הסדירה, זה לא הרגיש שהם יכולים, לא משנה גם כמה הפלייאוף, בפלייאוף הם נראו טוב מול ז'לגיריס, הם ניצחו 3-1, חשבנו שזה יותר צמוד ואפילו ילך לכיוון של ז'לגיריס, זה הלך באמת טוב, ועדיין לא היה ספק שהם מגיעים לפיינל פור הזה בלי הרבה לחץ. גם זה מה שיצא לנו, אני אישית יצא אישו את זה על את בונזי, אם הם מרגישים כאילו פחות לחץ, אחרי מה שהיה בשנה שעברה, והוא מן הסתם הוא לא הודע בזה באופן מפורש, אבל אני חושב שכולם ברור,

0: בעיקר לשחקני פנר, אמנם הם היו מאוד רצו לקחת, לעשות את הבק-טו-בק הזה, אבל מצד שני, הם הבינו שהם פשוט לא הקבוצה הכי טובה, גם לא הקבוצה השנייה הכי טובה שהגיעה לפיינל פור הזה.
1: כן, ונפרדנו פה מאחד מגדולי השחקנים שהיו ביורוליג אי פעם, ננדו דה קולו, שזה היה, זה היה נחמד לראות את המשחק האחרון שלו, אנחנו גם ראינו את המשחק האחרון של פרינטזיס בבלגרד, זה איזושהי אגדה שעוזבת, והוא חזר לפנרבחצ'ה בשביל לנסות להשיג את העוד תואר הזה, ואני חושב שגם הוא מבין שזה היה קצת גדול עליהם, כי הם לא הגיעו לרגעים המחרים כקבוצה הכי טובה, וההפסד שלהם בחצי הגמר היה די מייצג.
2: כן, טוב, אז היה לנו חשוב מאוד מאוד להביא לפרק הזה את הקולות הטריים ככה מהתונה. אנחנו נתכנס כמובן לפרק סיכום עונה מיוחד, אבל עכשיו יש לי הפתעה גדולה מאוד בשבילכם, כי על קו הטלפון...
0: מי זה?
2: גיא קישון.
1: לא נכון.
2: הנמסיס של סער שואם.
1: שומע אותנו?
2: עכשיו הוא לא שומע אותנו, אבל הוא ישמע אותנו עוד רגע.
0: הוא שמע ששר פה, אז הוא מפחד.
2: בוא ניתן שנייה הקדמה. קודם כל, גיא קישון התחרה, מה זה התחרה? בתחרות הפנטזי שוואפס של ערוץ הספורט ופודקאסט יורוס דה פוד, הוא התחרה לאורך כל העונה, תמיד עם החילופים, מה שאני ואומר לוטם לא יכולים להגיד, כי הפסקנו עם החילופים באיזשהו שלב של העונה. אבל הוא התמודד, התחרה ראש בראש עם סער שואם.
1: איזה ראש בראש? קודם כל, הוא פתח עליי פער של איזה 250 נקודות. אני כבר הייתי בהשפטות. חיכיתי לסיום העונה, ואז לאט לאט התחלתי לנגוס ולנגוס ולנגוס. ועד שעקפתי אותו, החזקתי בפסגה למשך 3 שבועות, ואז שכחתי חילופים. ואז הוא פתח עליי את הפער וגמר את הסיפור.
2: ועל זה אומרים, אם יש מגיע בספורט, בפנטזי, אז יש מגיע.
1: לא, אני אפרגן לגיא קישון, אבל
2: עכשיו הוא איתנו לקו. גיא, מה הולך?
3: בסדר, מה שלומכם?
2: טוב לשמוע את הבן אדם שמאחורי קבוצת הפנטזיה, שאתה יודע, הוליכה פה אימים.
3: כן, כן, היה עונה קשוחה.
1: בוא תסכם לנו את העונה, ואז יש לי שאלה, זה שר, גיא. תסכם לנו את העונה, ואז יש לי שאלה חשובה מליבי ללבך.
3: לסכם את העונה?
1: כן, מי שחקנים?
2: אם אתה רוצה, אפשר גם לדבר על משהו אחר.
0: תגיד לנו מי היה שחקן המפתח שלך, מי קיפטנת הכי הרבה?
3: אז זה טיפה השתנה לאורך העונה, השחקן הכי יציב היה אלייג'ה בריין, השתדלתי לאורך העונה כמה שיותר ללכת על השחקנים היציבים, כאלה שאני יודע שיתנו לי, גם אם לא את הסקור הכי גבוה, אבל יתנו לי משהו קבוע, וזה יחזיק אותי לאורך העונה.
2: כן.
1: אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, כשעברתי אותך בעצם, כשעקפתי אותך בנקודות, האם הרגשת שהתואר חומק לך בין האצבעות?
3: היה חשש, זה היה
1: פלייאוף
3: קשה, זה היה
1: פלייאוף
3: קשה מאוד.
1: כן, לא היה לך פשוט, אני ראיתי.
0: השאלה היא מה הייתה התגובה של גיא, ברגע שהוא גילה שלא עשית חילופים.
1: בדיוק, זה היה פולאפ. איך הרגשת כשראית?
3: אבל תירוץ יפה, עדיין הייתי עוקף.
1: עדיין הייתי עוקף, וואי, פתח פופה.
0: השרבי ואני יוצאים.
2: גיא, אני יכול להרגיע אותך שבסוף יושב כאן אחד, שאם אתה היית מפסיד לסער שואם בפלייאוף, הייתי מכתיר אותך כאלוף העונה הסדירה, היינו דואגים לך, אל תדאג.
1: נכון, עדיין אתה עולה לשידור.
2: רגע, ספר קצת על עצמך, על העדה שלך ליורוליג, איפה זה מתחיל, כמה אתה אוהב את פודקאסט יורוס דה פוד, כמה דירוגים נתת לנו בספוטי, לא, סתם, אבל באמת, ספר על עצמך.
3: אני מגיל צעיר עוקב אחרי מכבי, מהבית, שנים כבר, ובשנים האחרונות באמת נכנסתי ממש חזק, והתחלתי לפני איזה 5 שנים נראה לי לשמוע את הפודקאסט. זה היה הפודקאסט הראשון של ספורט שהתעסקתי בו, מעולה.
0: כבוד.
3: כן, ו...
2: טוב, בסדר, לא, אם אתה אוהד מכבי, אולי עוד תקבל את המתנה העונה מהקבוצה שלך, בוא נראה. אנחנו...
3: אולי עונה הבאה.
2: אולי עונה הבאה.
0: איזה שחקן יורוליג אחי אתה רוצה לראות במכבי בעונה הבאה?
2: או, שאלה טובה.
3: או.
0: ריאלי.
3: שאלה קשה. כי... מה שחסר למכבי בעיקר זה איזשהו או רכז או סנטר דומיננטי, שאני לא יודע אם כרגע... יש כאלה באירופה פנויים. פחות אוהב את קרטן אדוארד שמדברים על זה, שהיה על זה איזשהו דיבור.
2: ועכשיו לא ריאלי? כל שחקן חוץ מסאשה וזינקוב?
3: לא ריאלי. זה עצוב להגיד, אבל טייריק ג'ונס.

0: להיות.
1: בחירה טובה.
2: בהחלט, בהחלט.
3: בחירה טובה. היה בין האצבעות.
1: זה גם בחירה שאתה יודע, כבר יודעי מכבי ראו את זה מגיע.
3: לגמרי.
0: זה עצוב, זה עצוב ממש.
3: כמו שאתה ראית מגיע את המהפך שלך בפסגה.
1: גיא, בואו. המהפך הגיע, מה שהגיע גם זה ששכחתי לעשות חילופים.
3: את הגביע.
2: בואו אני אספר לכם משהו מעניין. אתמול טייריק ג'ונס גנב לשר שום את המצית ולא החזיר לו.
1: נכון, נכון, נכון. הסתובבתי עם מצית. טייסון וורד נכנס עם סיגרים לחדר הלבשה. אני הולך לדונטה הול, הוא מבקש מצית, נותן לו המצית, לא, רציתי להדליק לו, ואז דונט אומר, היי, טייריק, ואז זורק לטייריק את המצית, הלכתי לדרוש את המצית מטייריק ג'ונס, הוא אמר לי, לא, לא, לא, זה עכשיו המצית שלי, אתה צריך לקנות מצית חדשה.
3: אשכרה, וואו, גדול. טוב, גיא, תודה רבה שעלית על הקו, אני חושב שהפנטזי לא מוכן לקבוצת הגלקטיקוס, גיא קיבל הצעה ממני, שבמקום אומר לוטם, אני ארוץ איתו שנה הבא. יש לי הרבה מה לתת.
1: עומר יודע זה.
3: יש לי מעט מאוד מה לתת, סליחה. אבל תודה רבה לך, גיא, ובאמת כל העונה אנחנו מזכירים אותך, ובצדק.
2: תודה לגיא, תישון.
3: שפו על האליפות, אתה אלוף לא פחות מברצוקס.
0: תודה, תודה,
3: נתראה גם בעונה הבאה. נתראה לגמרי, לגמרי. תודה רבה לגיא, ואנחנו... כמו שאמרתי קודם, אנחנו ניפגש פה לפרק סיכום עונה מיוחד עם הבחירות שלכם מהעונה האחרונה. גם אומר לו, אתם יהיה פה, ובאמת, באמת, יהיה חגיגה ונסכם את העונה שהייתה. תודה רבה לכם, חברים. מתניר?
2: תודה לך.
3: שר שואה.
1: תודה רבה, ואני הפעם מודה לא לארד, אלא לנועם גל.
2: אח יקר.
1: אח יקר הוא המפיק שלנו פה באתר, וגם פתחנו את ההקלטה, הכניס את הפתיח, עשה פה, עשה שם, אז תודה רבה לך נועם.
3: הוא מקצוען, הוא באמת באמת מקצוען. אנחנו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים וטובים מבית ערוץ הספורט, כמו...
1: שניים אוחזין בכדור.
3: ספיק אנד רול.
1: ספיק אנד רול.
3: עולים לרגל.
2: עולים לרגל לקראת המונדיאל.
3: ועוד ועוד ועוד תכנים. תעקבו גם אחרינו ברשתות. אני אומר שרבי, ניפגש בפרק הבא.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. פודקאסט ה-NBA.
1: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט, פרק 6 של פלייאוף 2026. רגע אחרי, אמת לא רגע, אחרי יומיים אחרי משחק מספר 7 בגמר המערב בין סן אנטוניו לאוקלהומה סיטי, ויממה וחצי לפני פתיחת סדרת גמר 2026 בהצגתן של הניו יורק ניקס והסן אנטוניו ספרס, שחזור סדרת הגמר מ-1999, הופעה ראשונה של ניו יורק במעמד הזה מאז, הופעה ראשונה של סן אנטוניו מאז 2014. בקיצור, אתם יודעים את כל הדברים האלה, אני סתם פשוט פותח את הפודקאסט באיזושהי הקדמה, כי אני פה לבד היום, אז סתם, איזה לבד, מה לבד, איך לבד, תראו.
2: הלו, הלו, אני גם פה, ואגב, עידו, אני חושב שהמהלך שאתה עשית לי ביום ראשון בבוקר היה פשוט גאוני. הרי אנחנו תכננו לצלם את הפרק הזה מיד אחרי משחק מספר 7. ומה אתה עשית? מה בעצם יכול לשקף את הסיכום שלך למשחק מספר 7 בצורה הטובה ביותר? אתה פשוט לא הופעת על הפודקאסט, בדיוק כמו שצ'ט הולנגרן לא הופיע למשחק מספר 7.
1: כן, אבל אני התקנתי לפני.
2: גאוני.
1: לא, זה לא אותו דבר, אני יותר אי-ג'יי מיטשל, ג'יילן וויליאמס.
2: אאוט, כאילו, אין אדוונס.
1: לא שיחקתי, לא הייתי, לא הגעתי.
2: זה היה קצת בזמנים, זה היה קצת גיים טיים דיסיז'ן.
1: לא, שנייה. זה שזה היה גיים טיים דיסיז'ן, הכל טוב ויפה. אבל אם הייתי מגיע לפרק ועושה צ'ט הולנגרן, אז כנראה שהייתי מגיע מסטול ומדבר בצורה לא ברורה, עם נתונים מופרכים ולא מחוברים למציאות, וכל מיני דברים כאלה. זה פחות או יותר האנלוגיה שאני מוצא. אבל בסדר, התחלת ישר עם לרדת על צ'ט הולמגרן, באת שלילי, באת עם הסכינים, אתה לא רוצה לדבר על ומבניאמה, על ג'וליאן שמפני, אתה רוצה להתחיל עם צ'ט? אז בוא נתחיל עם צ'ט. אני איתך, האמת, שידרתי את המשחק הזה, ודי קטשתי אותו, תוך כדי, משהו שאני לא עושה בדרך כלל, פשוט זה היה כל כך חריג. החוסר נוכחות שלו על הפרקט, בזמן שהוא משחק, והוא מקבל את הדקות.
2: זה שחקן שלא רצה להיות שם. חד וחלק, זה לא עניין של היה ביום רע, לא נכנס לו הכדור. זה בן אדם שפשוט הביריונות, צריך להגיד את האמת, ומבי מתנהג אליו בביריונות, וזה בסדר, על מגרש הכדורסל, וצ'ט פשוט הרים את הדגל הלבן, ואמר, אני לא רוצה להיות באירוע הזה. שמישהו אחר בבקשה, האם יש פה עוד שחקן עם חוזה מקסימום אולי בקבוצה, שהוא יסחוב את הקבוצה הזאת קדימה. אמרו לו, ג'יילן וויליאמס בחוץ. אמרו לו, מי שמחליף את ג'יילן וויליאמס, אי-ג'יי מיטשל הוא גם בחוץ. הוא אמר, טוב, אז תמצאו מישהו אחר שיסחוב את הקבוצה, זה לא בשבילי האירוע הזה.
1: יפה, דיברת על אי-ג'יי מיטשל ועל ג'יילן וויליאמס, שניהם לא שיחקו יותר מדי בסדרה הזאת. ג'יילן וויליאמס זה 10-12 דקות, במשחק מספר 5, אם אני זוכר נכון, זה לא כל כך חזר לאוקלהומה סיטי, מעבר לזה, ג'יי מיטשל

0: אחד גם כן.
1: פספס את משחק מספר 2? כן, הוא חזר למשחק מספר 1?
0: ג'יילן ווינס שיחק קצת במשחק מספר 1, אם אני זוכר נכון, ואז שוב ישב עד משחק מספר 5. אבל נבדוק את זה.
1: בכל מקרה, כשאתה מסכם את מה שאי-ג'יי מיטשל וג'יילן וויליאמס עשו בסדרה הזאת, שהם לא שיחקו בסדרה הזאת, לעומת מה שצ'ט אולמגרן עשה, כשהוא שיחק 7 משחקים, הוא קלע סל שדה אחד יותר משניהם במצטבר. אחת משתיים, בגיים 7, שחקן שנכנס להערכת חוזה של 240 מיליון דולר לחמש שנים, אחד מהשלושה פינליסטים לתואר שחקן ההגנה של העונה, הגיע למקום השני. חמישייה שלישית של העונה ב-NBA, וראינו הופעה בן סימונסית, במטבע אפילו פחות טובה מזאת של בן סימונס, למרות שאפשר להתווכח, כי סימונס עם הכדור יותר בידיים, והוא לקח זריקות באותו משחק מפורסם של אטלנטה נגד פילדלפיה, אבל זה היה דומה בכל מה שקשור לפחד. אמרת, האיש שלא רוצה להיות שם, זה לא שלא הלך לו, זה שהוא לא ניסה, והוא לא ניסה, הוא לא ניסה לנסות, אוקיי?
0: בדיוק, יותר מזה, אני אגיד, אתה תבוא תגיד לי, תקשיב, צ'אט הוא לא שחקן אחד על אחד בהתקפה, קשה לו לייצר, הוא תלוי באחרים, הוא בנייאמה מחסל הרבה מהדברים שהוא רוצה לעשות. אתה יודע מה? אני איתך, אני לא מצפה ממנו להרבה בהתקפה, כי באמת, הוא לא, זה גם לא התפקיד שלו בדרך כלל בקבוצה הזאת. אבל כביכול, אמרת בעצמך, מקום שני בשחקן ההגנה של השנה, שם היה צריך האפקט שלו לבוא לידי ביטוי. אני לא מדבר על זה שוומביניאמה מתעלל בו, באמת, אוקיי, הפער ביניהם הוא 3-4 אינצ'ים, זה לא פער מטורף בגבעים האלה. הוא אמור להיות מסוגל להתמודד איתו, זה בכלל לא באירוע. אני מדבר על זה ששמפני לוקח אותו לסל, דוחף לו כתף ומעיף אותו לקיר. אני מדבר על זה שסטפן קאסל לוקח אותו בכלילות לסל. לא ייתכן שכל מה שצ'אט עושה בהגנה, זה קופץ verticality, מה שנקרא, למעלה, ומקווה לטוב. באים גרדים עם מרכז כובד יותר נמוך, נכנסים בו עם הכתף, ומפנים אותו מהאירוע. זה לא שחקן ההגנה. אז אם אתה אומר לי שהוא לא כזה משמעותי בהתקפה גם בדרך כלל, כאילו ברמה של הגדולים ביותר, וההגנה זה הפורטה שלו, גם שמה הוא לא הופיע בעליל.
1: תראה, הוא לא הופיע לכל אורך הסדרה, צריך להגיד, היה לו משחק טוב יחסית במשחק ה-50, דאבל דאבל, 16 נקודות, קלה גם 8 ברבע הראשון, קבע את הטון, כי בכל משחק כמעט בסדרה הזו, סן אנטוניו פותחת מצוין, ואוקיסי מחפש את מישהו שישאיר אותה באזור בדקות הראשונות, אבל כשאמרתי, הוא לא ניסה לנסות, הכמות פעמים שהוא קיבל כדור מחוץ לקשת, ואפילו לא הסתכל על הסל, תרים זריקה רעה, בן אדם, קצת אגרסיביות, איזשהו ניסיון לחלץ את הקבוצה שלך שנקלעה ללא מעט דקות לא טובות, בעיקר בחצי השני כשסן אנטוניו ברחה ועלתה ליתרון דו ספרתי. ואני שואל אותך, האם לשאול אותך עכשיו מה זה אומר לגבי האוף סיזן של OKC, או שבוא נשאר עוד קצת בקבוצה הזאת לפני שאנחנו מתקדמים לסוף העונה שלה ולגמר ה-NBA. זאת אומרת, מה עוד היה חסר לה במשחק מספר 7, חוץ מכמובן שני שחקנים מאוד משמעותיים שפצועים, ומצד שני, אתה יודע, AJ מיטשל, מה זה שחקן משמעותי? כשנכנסנו לעונה הזאת, הוא לא היה שחקן משמעותי, בשום צורה.
0: כן, אבל בעצם ההתעלות של AJ מיטשל הייתה כל כך נחוצה לקבוצה הזאת, בגלל העובדה שבו, אם נסכם במונחים כלליים את העונה של ג'יילן וויליאמס, ג'יילן וויליאמס היה missing in action בעונה הזאת. כל פעם שהוא ניסה לחזור, עזוב, אם הוא שיחק פה שבועיים, פה שלושה, הוא לא היה ג'יילן וויליאמס שראינו בעונות הקודמות. אתה יודע, סימי, הצחקתי על זה כמה פעמים פה בפודקאסט, שסימי בחר אותו ל-MVP, אבל היה פה משהו שתמון בבחירה הזאת של סימי, וזה היה השיפור המטאורי שראינו אצל ג'יילן וויליאמס מעונה לעונה, וגם תוך כדי הפלייאוף בעונה שעברה, שהוא בספק
1: שחקן שעשה 40 נקודות בפיינל של בדיוק, השעברה. שזה דבר שקרה, אם אני זוכר נכון, בפעם השלישית, בסך הכל.
0: אני מכיר איזה בחור בשם יעקב שעשה את זה.
1: יעקב עשה את זה, סליחה, אז לא פעם השלישית.
0: מיכאל ויעקב בטוח עשו
1: את זה. אלן אייברסון עשה את זה, כלל 48 נקודות במשחק מספר 1, זה הכי הרבה למשחק בגמר. ועד כמה שזכרתי, ג'ורג' מיקן כלל 42, קובי עשה 40 בפיינלס?
0: קובי עשה 40 משחק מספר 1 נגד אורלנדו ב-2009, בוודאות. זה אני אומר לך, אוף דה טופ
1: אומייד. כנראה שאני מדחיק את זה בתור אוהד אורלנדו.
0: אוף דה טופ אומייד.
1: וצריך להגיד, עמיתה הדליק אותי היום. הוא אמנם התחיל שלילי עם צ'אט אולמגרן, אבל הוא בא סופר חיובי לפודקאסט עם גופייה של פני ארדווי, בעיצוב הנדיר הזה של המדים של המג'יק.
0: עוד מעט נסביר למה.
1: אוקיי, יש סיבה מאחורי,
0: אבל בחילת לבוש. תן לי שנייה לחזור ל-AJ מיטשל. בעצם אתה אומר לי, תחילת עונה הוא לא היה משמעותי, אבל הוא נהיה משמעותי, והוא בעצם, OKC לא הרגישה כמעט, בוא נגיד את האמת, בחסרונו של ג'יילן וויליאמס, למעט במאצ'אפ נגד סן אנטוניו, כל העונה הזאת, OKC לא הרגישה בחסרונו של השחקן השני הכי טוב שלה, בגלל ההתעלות המטאורית של ג'יילן וויליאמס, של AJ מיטשל, סליחה, כמובן, כמובן, תגיד. אז אפילו שלא תפסו אותו כשחקן כזה משמעותי, עם העונה הוא התגלה כשחקן כזה משמעותי, שהשכיח לחלוטין את ג'יילן וויליאמס. וגם כשראיתי את החוזים האלה, שאוקי-סי חילקה בשנה שעברה, גם לג'יילן וויליאמס וגם לצ'ט הולמגרן, אמרתי עצמי שזה אחלה לשלם חוזה

0: מקסימום לשחקני הבית שלך, אבל באקלים החדש שנוצר בליגה, בעקבות שינוי תקרת השכר, שאני לא אלאה פה את המאזינים יותר מדי בהם, זה קצת מוגזם לתת חוזה מקסימום לשחקן שהוא לא הנאמבר 1 שלך. ולאט לאט הליגה תנוע לכיוון הזה. OKC נתקעה בצומת מוזרה כזאת שיש לה גם שחקנים צעירים, גם היא לקחה אליפות, אבל הליגה עוד לא שינתה את התפיסה לגבי זה ששחקנים ברמת ג'יילן וויליאמס וצ'ט הונגרן, הם לא יהיו שחקני מקסימום בהמשך בעונות הבאות בליגה הזאת. אבל OKC נתקעה עם הצורך לשלם להם. ועכשיו כמו שאמרת, 5 שנים, 4 שנים, כמה נותרו לחוזים?
1: 5 שנים. שט הולמגר נכנס לחוזה של 5 שנים, וג'לן וויליאמס, הם שניים מאותו דראפט בעצם, נכון. הם מסיימים את חוזה הרוקי
0: שלו. אז הם בעצם 5 שנים עכשיו על חוזה מקסימום, OKC יהיה קשה, בטח במקום שהוא שוק קטן, להיכנס למקומות כמו הסקן אפרן וכל הדברים האלה, שידללו לה את הסגל משמעותית, והיא תצטרך לייצר פה איזה שחלוף. לגבי מה אתה רוצה באוף סיזן וכל זה, אולי ניכנס לזה עוד מעט.
1: כן, כי זה גם קשור לדברים שדיברת עליהם עכשיו. כי בגדול לאוקלהומה סיטי יש את כל הנכסים האפשריים לעשות איזה טרן אראונד שהיא רוצה ולהישאר עם הקור שלה, וגם להחליף שחקנים בתוך הקור הזה, ג'יילן וויליאמס וצ'ט הולמגרן. אבל בוא נדבר קודם כל על ה-MVP של השנתיים האחרונות, שי גילגיוס אלכסנדר. אתה ראית איזשהו שינוי במשחק שלו, בגיים 7 או בגיים 6 גם לצורך העניין?
0: אני לא יודע אם שינוי במשחק, אני חושב שמהרגע הבא...
1: זאת אומרת, כשאני אומר שינוי, אני מתכוון, האם ראית אותו נופל פחות?
0: נופל פחות.
1: הוא נפל פחות?
0: שמע, אני חייב להגיד לך רגע איזה אנקדוטה בקטע הזה בצד, אני חושב שהשנאה ל-OKC בעקבות הנפילות והפלופינג וכל הקמפיין הזה, גרם להם להיות כל כך סנויים, שבתור יהודי, אני הרגשתי הזדהות עם OKC פתאום. הם, נראה לי, הבן אדם היחיד שמבין מה זה להיות יהודי, זה השחקנים ב-OKC.
1: אז אני התחברתי בגלל שדני אבדי חוטף כל העונה ביקורות על זה שהוא free throw merchant, ומקבל את ה-golden whistle, ואתה יודע, אני מבחינתי מסתכל על זה כעל שחקנים שהם אילוי, שהם מצליחים לשחות עבירות, וככה גם מסתכלים על זה שחקנים עצמם. אז אף פעם לא ראיתי את שי בצורה כזאת שלילית בגלל שהוא מגיע לקו. קנה לוקה דונצ'יץ', שלוקה אף אחד לא מדבר, למרות שהוא זורק מעל 10 זריקות עונשין במשחק. אבל כן, כשאני רואה את כל השנאה הזאת כלפי שי גילג'יס אלכסנדר ואוקלהומה סיטי, על זה שהם פשוט, אתה יודע, משחקים בגבולות של המשחק, ועושים משהו שהוא לג'יט, שאולי לא בא טוב להרבה מאוד אנשים, שהרבה מאוד שחקנים אחרים עושים את זה, הם פשוט לא מגיעים לגמר, והם פשוט לא ראשונים בליגה, אז אף אחד לא מדבר עליהם, אז כן, אני איתך בעניין הזה.
0: יש גם קטע ששי קולע מהעונשין מעל 90%, אז כאילו זה עוד יותר מוסיף את התסכול למי ששונא אותם, שאומר לא רק שהוא גם הולך לקו, הוא גם בחיים לא מחתים מהקו.
1: איכשהו, כשקבוצות עושות אקה רובינסון, בפלי אוף, על זה אני לא שומע ביקורות. זה בסדר גמור, לשלוח שחקן לקה בגלל שהאחוזים שלו נמוכים. זאת אומרת, אין פה פאול פליי. אבל כששי נופל ומנסה לשחות עבירה, כמו שחצי מהשחקנים בליגה הזאת עושים הצגות ומנסים לשחות עבירות, אז הוא הדבר הכי...
0: אבל בוא לא נכנה...
1: לא אתי שקרה לכדורסל.
0: בוא לא נכנה לנרטיב, בוא נגיד, העממי הזה, הפופוליסטי.
1: שאלה, זה להיכנה או להיכנה? זה להיכשל או להיכשל?
0: עכשיו, שאלה מעניינת.
1: כי זה כישלון וקנייה, אבל...
0: לא, אין לי, אני לא רוצה, אין לי, בוא נגיד שאני לא יודע כרגע, ואני אבדוק ואני אחזור אליך.
1: כן, מה שקורה, אגב, זה שהמיטל,
0: ספר להם, ספר
1: עוד איזה כמה שעות, הוא שולח לי כל מיני תיקונים על דברים שדיברנו עליהם בפודקאסט, כולל שטויות על מי היה ראש ממשלה של מדינה בתאריך מסוים, בשנה מסוימת, אם תהיתי, מה זה...
0: ציור של מיכאל אנג'לו היה לנו, כל מיני דברים.
1: מה עוד היה לנו בפעם האחרונה?
0: היה, בפעם האחרונה, היה כל מיני דברים, אבל נגיד היה את הדיון על מי צייר את הסיסטין צ'אפל, האם זה מיכאל אנג'לו או ליאונרדו, אתה בטח יכול לבדוק.
1: ערד ירושלמי פה, עורך אותנו ומעדכן אותנו שאומרים להיכנע.
0: להיכנע?
1: כן.
0: טוב, אז הנה. אז אני אמרתי להיכנע, צריך לתקן, להיכנע. תודה, ערד.
1: אוקיי, הנה, מצאתי. הודעה שאני מקבל מהמיטאי בערך 10 שעות אחרי שהקלטנו את הפרק הקודם, או זה שלפניו. עובי הקורה, כאשר אדם צריך לשאת קורה, הוא לא יכול לשאת אותה לבד, הוא מבקש מחברו שיעזור לו לשאת את הקורה. באופן טבעי, לקורת עץ יש צד עבה וגדול יותר, וצד שני שהוא דק יותר הוא פחות כבד. אותו אדם שנושא בעובי הקורה בצד העבה שלה, הוא זה שנושא באחריות הגדולה ביותר, בכך שנכנס מתחת לקורה ותומך בה. ואני הבנתי, תוך כדי הפרשנות של GPT ששלחת לי, שאנחנו משתמשים, רובנו משתמשים בביטוי הזה, בצורה לא ממש מדויקת, כי להיכנס לעובי הקורה...
0: זה כאילו לסט בעול העיקרי.
1: בעולם הספורט זה אוקיי, אני מתחיל, עוד לא נכנסתי, עוד לא העמקתי בזה כביכול. וכמו שלמדנו עכשיו מההגדרה ששלחת לי, זה לא...
0: אבל צריך להגיד שמבחינת ההגדרה של הביטוי עצמו, זה כן לצלול לעומק הפרטים וכן הלאה. אבל כאילו, אתה צודק שייק, יש פה איזה עניין של פרשנות, כמו שאנחנו הרבה פעמים רואים מדברים מקראים, של פרשנות שהובילה אותנו לביטוי שבו אנחנו משתמשים היום. כי זה לא אחד לאחד, מן הסתם להיכנס בעובי הקורה, לסט בנטל הכבד יותר, בצד המשמעותי יותר, ולצלול לפרטים. לא בדיוק אותו דבר, אבל בטח איזה רשי,

0: כנראה שהטקטיקה לא עובדת. הם הפסיקו לעשות את הדאבל טימים האלה על שי, למרות שזה ריסק את האחוזים של שי, הוא הצטיין מאוד באסיסטים במשחקים האלה, הוא היה מעל 10 אסיסטים במשחק במשחקים האלה, והם עברו לטקטיקה שיותר שמרנית, כן מחכה לו בצבע, והיא אמרה בעצם, אין בעיה, שי יעשה את המשחק שלו, אבל הוא לא נכנס לצבע. זאת אומרת, הוא אמביניאמה מחכה לו כל הזמן בצבע, אבל אין את הדאבל טימים האלה על החצי וכן הלאה. נגביל יותר את האחרים, כי מה לעשות, אלכס קרוסו, אלמר פאד וחבריו, הוכיחו שהם קולים.
1: אבל הדאבל טים כן הגיע בסט אופנס, זאת אומרת, לא ממש בהתחלה להוציא לו את הכדור מהידיים, אבל בתזמון מסוים.
0: נכון, חד משמעית. זה היה יותר, בוא נגיד, pick your spots, מאשר עכשיו, כאילו, שומע, איך שאתה עובר את החצי, מגיע הדאבל טים. ומה שראינו, שהאחוזים של שי נשארו מאוד מאוד נמוכים, פרט למשחק מספר 7, כי בעצם מה שקרה זה ששי, יש לו כל מיני איכויות במשחק, יש לו את היכולת לשחות עבירות, כמו שאמרת, הוא חודר מדהים, אולי זה אפילו התכונה הגבוהה ביותר, החזקה ביותר במשחק של שי, ויש לו כמובן את הסטאפ-בק לקליעת חצי מרחק, שהוא יכול לקלוע מכל מקום. סן אנטוניו בעצם לקחה לחלוטין את החדירות שלו לסל. כמעט לא ראית את שי מגיע עד הטבעת בסדרה הזאת, כי הוא ידע שהוא אמביניאמה כל הזמן מחכה שם. וגם במשחק מספר 7, במיוחד במחצית הראשונה שהוא היה מצוין בה, זה הכל היה בקליעות חצי מרחק מדהימות. אבל הבעיה שזה אובר טיים, מן הסתם יוריד לו את אחוזי הקליעה מהשדה, וזה פגע באפקטיביות שלו, אין מה להגיד. וברגע שגם סגרו את כל האחרים, ולא היה את הסקנד קריאטור, לא היה את AJ מיטשל, לא היה את ג'לן וויליאמס, החסרונות של OKC באו לידי ביטוי, ועדיין, למרות כל זה, סן אנטוניו הייתה במשחק מדהים, במשחק מספר 7, בכלייה מבחוץ, בהתעלות של כל השחקנים מסביב, ועדיין OKC הייתה בתמונה. אז צריך לשים כוכבית לפני שמפרקים את OKC לחתיכות, זו עדיין כנראה בסגל מלא, לפחות לעונה הזאת, הקבוצה הטובה ביותר בליגה, נכון, היא הייתה בסגל מוגבל, סן אנטוניו התעלתה ברגעי האמת, ועשתה את זה. סביר מאוד להניח שבעונה הבאה, השיפור בסגל של סן אנטוניו יהיה כזה, שגם מבחינת בסגל מלא, כנראה ש-OKC לא תהיה טובה יותר מהם.
1: אוקיי, אז בואו נדבר על הקיץ של אוקלאומה סיטי. קודם כל, שי גילג'ס אלכסנדר אחרי משחק מספר 7, במסיבת עיתונאים, אומר שהוא לא מתכוון להיכנס להחלטות של הטנדר לגבי טריידים והחתמות. יש לנו את סם פרסטי, הוא הגוט, אני סומך עליו בכל מה שהוא יעשה. את זה הוא לא אמר, אבל כביכול מקורבים וכו', מצטטים אותו, אומר שלו דורט לא הולך לאף מקום. לו דורט, חבר שלו לנבחרת קנדה, הם גם הולכים לשחק עכשיו בנבחרת קנדה במוקדמות גביע העולם, בחלון שיש ביוני, אני חושב, או ביולי או משהו כזה. אגב, סגל מאוד מרשים יחסית של קנדה, עם המון המון שחקני NBA, יש איזה כמה שלא הגיעו, כמו שדון שר ואנדרו ויגנס, יש כמה שלא קיבלו זימון, כמו קלב יוסטון ואוליביה מקסנס פרוספר.
0: ממפיס.
1: ממפיס, כן, כבר. רח להתחיל בדלס, היה סקרמנטו, לא זוכרים, הוא בכלל עבר בסקרמנטו.
0: יכול להיות שהוא כבר לא בממפיס, אגב, זה נתון מאמצע העונה, אולי הוא כבר עזב אותנו.
1: בכל מקרה, נבחרת קנדה, בניגוד כנראה לנבחרות אחרות, אירופאיות, או לשחקנים אחרים אירופאים, נגיד, פה בישראל, אני לא רואה לא את דני אבדיה ולא את בן שרף משחקים בחלונות. יכול להיות שזה קשור גם לסיכויים שלנו ולמצב שאנחנו נכנסים איתו לפני הבית השני, אבל בוא נשים את זה בצד רגע, ונחזור לקיץ של אוקלאומה סיטי, עם זה שדורט יישאר, יחד עם חבר שלו לנבחרת.
0: אז רק בוא ניתן כזה, רק בכותרת משנה כללית, מה שקורה בסגל של OKC, זה ששני השחקנים המשמעותיים ביותר שצריכים לקבל החלטה לגביהם, זה איזאה ארטנשטיין, שיש להם אופציית קבוצה עליו, זאת אומרת, הם לא חייבים לחדש לו חוזה, אבל זה אופציית קבוצה ב-28 מיליון דולר, שזה כנראה מעל מחיר השוק של ארטנשטיין כרגע, הם לא חייבים לשלם לו כלום, זה הכל תלוי בקבוצה, ויש להם גם אופציית קבוצה על לו דורט, על סביבות ה-18 מיליון. עכשיו, בשני המקרים מדובר בשחקנים שאפשר להתווכח האם הם expendable או לא. השיטה של OKC ומה שסם פרסטי, ה-GOAT GM בנה, זה שיטה שיהיה לו המון המון בחירות דראפט, כי הוא הבין שהוא בקבוצה שהוא יצטרך לשחלף בה את השחקנים, את השחקנים המשלימים, ולכן כל הזמן צריכות להיות בחירות דראפט שיבואו ויתפסו את המקום.
1: רגע. בקאפ. לשחלף בה?
0: לשחלף.
1: מה זה לשחלף?
0: כאילו, להחליף בסוג של שכפול, בוא נגיד, בוא נשרבב את זה ביחד.
1: שכפול והחלפה.
0: סוג של ביחד. זאת אומרת, אני רוצה להחליף.
1: לשחלף.
0: אני רוצה.
1: שחלוף.
0: כן, אני רוצה, זה המצאתי. אני רוצה.
1: זה נשמע כמו, אתה יודע, השפה של רז אבי.
0: אז לא מספיק, אני ורז לא נפגשנו לאחור.
1: אני מכיר שכלופים.
0: אוקיי.
1: ואתה עברת לשחלופים.
0: אז אני אסביר מה הכוונה. יש את לו דורט, הוא ממלא תפקיד.
1: זה שפת השכונה של האשכנזים בעצם.
0: יכול להיות, יכול להיות. למה, אני נראה לך אשכנזי?
1: כן.
0: אוקיי, בסדר, רק
1: רציתי. בקטנה ככה.
0: רק רציתי לוודא.
1: מה זה נראה לי? אתה נשמע לי בעיקר, אוקיי?
0: בקיצור, לו דורט, קולע משלוש, אבל נגיד.

0: להגיד, שומר חזק בהגנה, על זה אין ספק, למרות שהוא לא בדיוק התמודד עם המאצ'אפ שלו בצורה טובה בסדרה הזאת, צריך גם להגיד את האמת.
1: לא, רגע, רגע, שנייה, שנייה, לפני שאתה מפרק לי את זה ברמה פרסונלית והמצב של החוזים, יש פיל בחדר שצריך לדבר עליו, והתכוונתי לדבר עליו, הוא לא פיל בחדר, הוא חלק מהליין, הפלמות שלא התקנתי אותך, אבל לא צריך להתקן אותך.
0: הוא יותר נראה כמו גמל שלמה, לא?
1: האמת שהוא נראה כמו עדר של בנות יענה, ככה זה מרגיש לי. ב-NBA מעבירים חוקי אנטי-טנקין חדשים כדי למנוע את כל ההפסדים האלה, המעצבנים, ואת זה שהשנה 9 קבוצות בעצם, מתוך ה-30 של ה-NBA, ניסו יותר להפסיד מאשר לנצח, בטח בשלבים המאוחרים של העונה, והשיטה משתנה, כך שקבוצות שמפסידות לא יתוגמלו יותר באחוזים גבוהים יותר של סיכויים לבחור ראשונות. נסביר מה זה אומר, פחות או יותר. עד עכשיו, הקבוצה שסיימה עם המאזן, שלוש הקבוצות שסיימו עם המאזן הגרוע ביותר בליגה, היה להם סיכוי של 14% לבחור בבחירה הראשונה, וסיכוי של 100% לבחור בטופ 5. נכון לרפורמה החדשה, הסיכויים האלה יורדים ל-5% בסך הכל לבחירה ראשונה.
0: 5.7.
1: 5 פסיק משהו. והסיכויים שלהם לבחור, זאת אומרת, הם לא יכולים לרדת מ-12, 12 זה הכי נמוך, אבל זה 76% שהם בוחרים בין מקום שישי למקום 12. עכשיו, מה זה עושה בעצם? נוסיף עוד קצת על הסיכויים ואיך הסיכויים מתחלקים. שלוש הקבוצות האחרונה, אנחנו מדברים, עוברים להגרלה של כדורים. הגרלה מאוד מאוד פשוטה, לא מורכבת כמו שהייתה לפני כן. שלוש הקבוצות האחרונות מקבלות שני כדורים, כל אחת עם הלוגו שלה לצורך העניין. וושינגטון, זה הייתה השנה יחד עם יוטה ו...
0: סקרמנטו?
1: סקרמנטו, ממפיס נראה לי, לא?
0: אוקיי, כאילו, לא, לא משנה.
1: לא, מי הייתה שם עוד
0: בסוף? לא משנה.
1: באמת לא משנה. אין מקבלות, שני אני כדורים.
0: אני פה למען הצופים.
1: טוב מאוד, עם אוקיי. הלוגו שלהם. אוקיי. שאר הקבוצות, שבע קבוצות נוספות, שסיימו במקומות 20 עד 27 בליגה, יותר נכון 21 עד 27 אם נדאק, מקבלות שלושה כדורים בהגרלה הזאת. ואז שתי הקבוצות בכל קונפרנס שמסיימות מקום 9 ו-10 מקבלות שני כדורים, כמו הקבוצות הכי גרועות בליגה, והמפסידה במשחק הפליין הראשון של מקום 7 מול 8, מקבלת כדור אחד. הכי מעט סיכויים, שזה גיוני, פחות או יותר. עכשיו, לפני שנדבר על ההשלכות בכל מה שקשור לאוקלאומה סיטי וגם סן אנטוניו וקבוצות אחרות, באופן כללי, בתור בן אדם, שאני חושב שדיברנו על זה באחד הפודקאסטים, מתעסק בעניין הטנקין, ושלח אפילו מייל לאדם סילבר.
0: אדם, למה אתה לא עונה לי?
1: עדיין לא חזר אליך, מה זה לא עונה לך? הוא גם הלך לשיטה אחרת. איך אתה עם ההחלטה של הקומישנר, בתור קומישנר של ליגת הפנטזי שלנו, והאם אתה חושב ש... אני יודע שאתה תעביר ביקורת ביחס לשיטה שאתה הצעת, אבל בגלל זה אני מוסיף עוד שאלה לפני, והאם למרות שזה לא טוב מספיק כמו השיטה שלך, זה עדיין שיפור, או שזה שינמוך.
0: My tears gone cold, I'm wondering why.
1: למה אתה שר דיידו?
0: של מה זה הפזמון?
1: של סטן.
0: It's been one year, Adam, you still ain't called a road. I ain't mad, I just think it's fucked up, you don't answer fans.
1: ואתם זה מהבית, וואו.
0: שאני אמשיך? כי אני יכול לתת את כל הבית ואת כל השיר למי שרוצה.
1: כן, תמשיך.
0: אז ארד, תקליט אותי. בסוף הפרק אני אשאר לתת פה סינגל מלא של סטן, א' עטף, תקליט אותי ושזה יצבור המון.
1: לא, לא, לא, למה בסוף? עכשיו, עכשיו, אני רוצה בסוף שיהיה לי כמה שיותר חומרים להשתמש בהם בקבוצת הפנטזי שלנו בשביל לרדת עליך. אולי, אתה יודע, להתנהל מול אמא שלך, אשתך, אם אתה עכשיו, אני צריך ממך משהו, אתה עושה משהו.
0: אתה אומר, זה הסחיטה.
1: בדיוק.
0: לענייננו. אז קודם כל, אני חושב שהשינוי טוב מאוד. זה, אני אפתיע אותך.
1: אוקיי.
0: אני, כשאני כתבתי לאדם, אמרתי לו, תרחיב את הלוטרי ל-14 קבוצות, כי לא יודע, זה 14 זה מספר קבוצות שלא עולים לפלייאוף. כנראה כדי לא, שזה לא יהיה ברור מדי, שהוא פשוט מעתיק את התוכנית שלי, אז הוא עשה את זה 16 קבוצות.
1: שינוי... לא, מה זה תרחיב את הלוטרי ל-14? עכשיו זה היה 14.
0: לא,
1: עכשיו.
0: שכל ה-14 בחירות נופלות בהגרלה. עד עכשיו רק ה-4 הראשונות היו בהגרלה. רציתי שכל ה-14 יהיו בהגרלה, אוקיי, הוא עשה 16, כאילו כדי להראות שהוא לא מעתיק את העבודה שלי בהגשה ללימודים כנראה. אני חושב שזה שינוי מבורך, לא בגלל שזה כאילו, עכשיו אני אתחיל להתווכח, מה, הקבוצה שסיימה מקום שמיני יכולה לזכות בבחירה השנייה בדראפט? אוקיי, אין מה לעשות, חבר'ה. אנחנו ראינו שהליגה הזאת פשוט מובילה את עצמה להרס עצמי. כמו שאמרת, 9 מתוך 30 הקבוצות בליגה השנה היו בטנקינג. אנחנו רואים את יוטה שנה אחרי שנה, בשנים האחרונות, באמצע ינואר כבר עושה טנקינג, רק כדי לעלות ממקום 6 למקום 7. אנשים מוכנים לחרב את כל העונה שלהם רק כדי לשפר את הסיכוי שלהם לבחירה הראשונה בדראפט ב1.5%. ולכן הרפורמה הזאת הייתה נדרשת. אני גם חושב שהתיקונים שהם עשו לגבי זה שלא תוכל לבחור במקום הראשון פעמיים, נכון?
1: לא יכול לבחור שנתיים ברציפות במקום.

0: מרשון ולא תוכל בטופ 5.
1: שלוש שנים בטופ 5.
0: שלוש שנים ברציפות בטופ 5, כל השינויים האלה מבורכים. בסופו של דבר, מה שמאוד בולט לי פה, ואפילו אני לא עשיתי ניתוח ברמה הזאת, זה שהם עברו בחירה-בחירה, זאת אומרת, אתה יצאת מקום 26, האם יש לך אינטרס ליפול למקום 27, או שאתה ממשיך לשחק כדורסל, ומאוד ניכר שכמעט בכל צומת אפשרי, הם עשו את הניתוח וניסו לבנות את השיטה שהכי תמנע מקבוצות את המוטיבציה הזאת להפסיד, שזה מה שאנחנו רוצים למנוע פה. סך הכל נראה לי שהשיטה טובה. הדבר הכי מההצעה שלי שאדם סילבר לא הלך עליה, ואני חושב שאולי עוד שלוש שנים, כי הרי יש פה אלמנט של סנסט בתוכנית הזאת, עוד שלוש שנים הם צריכים להצביע עליה מחדש, צריך להגיד, ולהחליט האם להמשיך או לשנות כיוון. ואחד הדברים בהצעה שלי, אני רק אלבה את ליבם של הצופים, להלהיב אותם אולי, היה טורניר על הבחירה מספר 1 ובחירה מספר 2 בדראפט. בעצם ממש יהיה טורניר הדחה ש... המנצחת בטורניר היא זו שזוכה במקום הראשון בדראפט, והמפסידה בגמר מקבלת הבחירה השנייה. זה הדבר היחיד מההצעה שלי שאדם בעצם לא לקח. אני אמרתי לו, תיתן מקל לשלוש קבוצות התחתונות בטבלה, והוא עשה את זה. כמו שאמרת, הוא הוריד להם בחירת, כדור, סליחה, מהגרלה, הוריד להם את הסיכוי לזכות בבחירה הראשונה, ולכן סך הכל מאוד מאוד מעניין אותי לראות מה יהיה ולאן זה יוביל אותנו. אני חושב שאנחנו פחות או יותר איזה 14-15 שנה באירוע הזה של הטנקינג, בפועל, אם אנחנו אומרים את האמת, וכבר התרגלנו כברירת מחדל.
1: תראה, בגדול, ג'ואל אמביד היה בחירה שלישית בדראפט 2014, הפרוסס המטורף של פילדלפיה התחיל שנה, שנתיים לפני כן. זאת אומרת, טנקין היה דבר קיים בליגה גם לפני פילי, אבל זה הפך להיות טנקין על סטרואידים.
0: לחרות את זה על הדגל ולהגיד, אנחנו לא משחקים את השחקנים היום, או שאת כל הדברים המזעזעים שהתרגלנו לראות בעשור האחרון, זה כבר נהיה כאילו הברירת מחדל שלנו. אתה יודע, אנחנו משחקים פנטזי, אנחנו יודעים שכל ה... תקן אותי, כל ה-15 שנים האחרונות, אנחנו יודעים לא לגעת בשחקן, בקבוצה, שהקבוצה היא לא תחרותית, כי אתה יודע שהם אוטומטית יושיבו אותו.
1: לא, אתה עושה חישוב על שחקנים שנלחמים על הפלייאוף, שחקנים שנלחמים על יתרון ביטיות. לפעמים אתה אומר לעצמך, רגע, לא בעונה הזאת, אבל בעונות קודמות, בוסטון, אני אקח את טייטום, אבל אולי הוא ינוח במרץ, כשאנחנו נהיה בפלייאוף, כי בוסטון כבר תהיה עם יתרון ביטיות מובטח, ועם פער גדול, וכל מיני דברים כאלה, וגם לצד השני, כמובן זה עובד.
0: אז הולך להיות פה טוויסט בתקווה, מאוד משמעותי.
1: תראה, אני מקווה...
0: אני לא חושב שהחבר'ה האלה יתאבדו על הפרקט, רק צריך להגיד, אבל אני כן חושב שהם ישחקו, כי לא יהיה בעצם מטרה, נכון שאין פה אינסנטיב מטורף לנצח?
1: לא, זה לא עניין של החבר'ה על הפרקט, זה עניין של מקבלי החלטות, זה עניין של ה-GMs,
0: שיפסיקו להתערב.
1: הם טובים את הדרך, והם אלה שמדברים עם מאמנים בסוף, ומקבלים איזושהי החלטה משותפת, שלקראת סוף העונה, כשקבוצה כבר לא הבטיחה פלייאוף ואין לה סיכויים, אז יאללה, בוא ניתן לכוכבים לנוח. גם אם זאת קבוצה, אתה יודע, קח את פורטלנד בשנה שעברה לדוגמה, שבמשחקים האחרונים של העונה, שניים או שלושה לדעתי, דני אבדיה ושדון שרפ, ולא זוכר מי עוד לא שיחק שם. אני אגיד לך כזה דבר. קודם כל, אני בעד השינוי והרפורמה, ואני חושב שצריך לטפל בבעיה הטנקינג הזאת, מאלף ואחת סיבות, בעיקר בגלל שאנחנו רואים קבוצות עושות את זה שנים, ברצף. עכשיו, יש אנשים שאומרים...
0: אתה חושב שיוטה תהיה מסוגלת להתמודד עם הקונספט הזה של לשחק כדי לנצח, או שכבר...
1: יוטה עברה לכיוון הזה כבר לפני שינוי החוקים, צריך להגיד, עם הטרייד שעשתה על ג'רן ג'קסון, וזה מועדון שניסה לנצח בעבר לא מעט פעמים, אבל דני איינג' הגיע, ויודע לעשות את העבודה כמו שהוא עושה עם בוסטון, ונראה כמה זה יבוא לידי ביטוי כבר בעונה הבאה. אבל מה שאני מנסה להגיד זה, אחלה שינוי, מעניין לראות איך זה יתפתח, אני בעד. מצד שני, יש לי בעיה אחת מאוד מאוד גדולה. אמרת, זה 15 שנה, לא משנה כמה זמן מדברים על זה. כשאתה עושה שינוי כל כך גדול, שמשפיע על החוקים, על הכללים של הטריידים, אגב, לא ציינו שלמרות כל החוקים האלה, או יותר נכון, בנוסף לכל החוקים האלה, לאדם סילבר יש את הזכות לקנוס איזה קבוצה שהוא רוצה, באיזה סכום שהוא רוצה.
0: לשלול בחירה.
1: לשלול בחירה.
0: להוריד סיכויים.
1: ולהוריד סיכויים של קבוצות מסוימות, אם הוא מזהה שהקבוצה הזאת מבצעת טנקין מכוון.
0: מצוין.
1: אוקיי. הבעיה שלי זה העיתוי. זאת אומרת, לא העיתוי בלהודיע על זה שעושים שינויים, אלא העובדה שהשינויים הם מיידיים. יש פה קבוצות, שאני לא אגיד את המילה הזאת, אבל קיבלו אתה יודע מה, אוקיי? מההחלטה הזאת של אדם סילבר, קבוצה אחת מרכזית, קוראים לה ממפיס גריזליז. ממפיס עשתה טרייד לפני הדדליין עם יוטה. העבירה את ג'רן ג'קסון ג'וניור בשביל כל מיני דברים, פלוס בחירת סיבוב ראשונה של יוטה בדראפט 2027 בשנה הבאה, מתוך מחשבה שהג'אז, עם כל הכבוד ללאורי מרקנן ולציבות שיהיה עם ג'רן ג'קסון ולווקר קסטר שיחזור מפציעה וקיונטה ג'ורג' ואייס ביילי, עדיין היא במערב, כנראה שהיא תהיה

0: במאזן לא מספיק טוב, ואולי זה ייצר בחירה גבוהה לממפיס. אבל, בגלל החוק החדש, אתה לא יכול לבחור שלוש שנים ברציפות בטופ 5. יוטה בחרה במקום השני, או תבחר במקום השני בדרפט הזה, בחרה לפני שנה את אייס ביילי, אייס ביילי, בחירה חמישית. זה אומר, זה אומר שהיא לא יכולה לבחור בחירת טופ 5. עכשיו, ממפיס עשתה את הטרייד על הבחירה הזאת מתוך מחשבה שיש לה סיכויים לבחירה גבוהה יותר.
1: אז אני באמת חושב
0: רגע, שממפיס... רגע, רגע, רגע.
1: סליחה, סליחה.
0: ואנחנו נדבר גם על זה, אבל יש פה עוד כל מיני עניינים. קח לדוגמה את הטרייד שאנחנו מדברים עליו, או ב-NBA מדברים עליו כבר כמה חודשים, הטרייד האפשרי, של יאניס מגיע לפורטלנד. לפורטלנד יש את בחירות הדראפט של מילווקי. זה הרציונל מאחורי הטרייד הזה, שהבקס בעצם ייכנסו לתקופה של ריביל, טנקין, וואטאבר, שעכשיו כבר אי אפשר כל כך לעשות, אבל הם עשו שם טרייד, בידיעה, זה כמובן הטרייד על דמיין לילארד, הבחירות דראפט של מילווקי שנמצאות אצל פורטלנד, מידיעה ש... אוקיי, הבקס יקבלו את הבחירות שלהם, אנחנו נקבל את יאניס, יקבלו עוד איזה שחקן שניים, כולם מרוצים, ויהיה סבבה, אבל עכשיו, לך תדע מה הבחירות האלה שוות, גם עם הבקס על הפנים. ויש עוד כמה קבוצות, ולא ניכנס לזה. השורה התחתונה, בכל הסיפור הזה, יש שתי מרוויחות עיקריות, יותר מכולן. מי שתי המרוויחות מהשינוי בשיטה?
1: אוקיי, סי.
0: שתי הקבוצות הכי טובות ב-NBA. אוקלאומה סיטי וסן אנטוניו. אגב, המשחק השביעי הזה היה פעם ראשונה, פעם שנייה בסך הכל, ששתי קבוצות עם מעל 75% הצלחה נפגשות לגיים 7. בפלי אוף של ה-NBA זה קרה בתחילת שנות ה-80.
1: למה? קינגס והלייקרס לא היו?
0: קינגס והלייקרס לא היו מעל 75%.
1: אבל הם היו מעל 60 ניצחונות.
0: יש 60 ניצחונות, כן. 75% זה כבר לוקח אותך ל-62 ניצחונות ומעלה. כן, היו משחקים של 60 ניצחונות של גיים 7.
1: איך טוב לתקוע אותי בקטנות.
0: אבל בסוף, הבחירות של אוקלאומה סיטי רובן, זה לא בחירות של קבוצות תחתית שאמורות להיות טופ 3. זה בחירות לוטרי, אוקיי? בחירות לוטרי נחמדות כאלה. כמו לא מעט שחקנים שהיא בחרה במקומות האלה, אם זה ג'לן וויליאמס, אם זה קייסון וואלאס.
1: היא גם מפציצה בבחירות האלה, אבל כאילו, אבל נכון, עכשיו הבחירות שלהם של הקליפרס, ויש להם גם עוד אחת של...
0: לא, הקליפרס השנה זה עדיין, זאת אומרת, זה של אוקלאומה סיטי, כן?
1: אבל גם שנה הבאה. גם שנה הבאה.
0: גם שנה הבאה יש להם עוד בחירה של הקליפרס.
1: יש להם עוד אחת, גם פילינג.
0: לסן אנטוניו יש בחירות של אטלנטה. זאת אומרת, כל מיני קבוצות שיכולות באמת ליפול בין מקום 21 למקום 27.
1: ולקבל את האחוזים הטובים ביותר.
0: ובגלל זה, אוקלאומה סיטי וסן אנטוניו, ונחזור לסדרה הזאת, זה היה קדימון, מה שראינו עכשיו. זה היה קדימון לסדרת גמר מערב שאני מניח שנקבל במשך כמה שנים טובות ברמה שלא קיבלנו בעבר, כזאת יריבות שתחזור על עצמה, בגלל שיש פה, שנייה, סן אנטוניו, לא צריך להסביר, השלושה שחקנים הכי טובים שלה בכלל על חוזה רוקי, בני 22 ומטה, אבל במקרה של אוקלאומה סיטי, שי וג'לן וויליאמס ומסביב, ואתה מסודר. אוקיי? אתה כל הזמן עושה התאמות ובניות ושינויים. קח לדוגמה את תומאס סורבר, זה בחירה 15 בדרפט האחרון, סנטר מג'ורג'טאון של אוקלאומה סיטי, שלא שיחק כי הוא פצוע. כמו שטופיץ' לא שיחק, וטופיץ' אגב, קצת שיחק בסוף העונה הזאת, אבל גם עבר את הפציעות שלו ואת
1: המחלה. עוד לא נראה כמו משהו יכול להיות.
0: לא, אבל הוא יכול להיות. אנחנו יודעים שהוא יכול להיות. זה שחקן מאוד מאוד כישרוני. בקיצור, שתי הקבוצות האלה בנויות בצורה שתאפשר להן עם הרפורמה החדשה בחוקי הטנקין ובחוקי הלוטרי לסגסג, לפתוח פער עוד יותר גדול מהיריבות שלהן, ועכשיו בואו נדבר על אוקלאומה סיטי בהקשר של הקיץ הקרוב.
1: רגע, כי... אני רק, טוב.
0: לא, לא, בבקשה.
1: אני רק רוצה להגיד, כי נתת לי רמה להנחתה מצוינת, ללמה באתי עם הגופיה של פני הרדווי.
0: אוקיי.
1: Things aren't always what they seem, אידו. כי בעונה מספר 3 של שקיל אוניל, a transcendent talent, כישרון ענק שהליגה לא ראתה כמוהו, איך אפשר להתמודד עם מפלצת כזאתי, מזכיר לי חייזר מסוים, ובעונה מספר 2 של ה-go-go gadget שלהם, שיודע לעשות הכל, לשמור, להתקיף, למסור, פני הרדווי, עיין ערך, סטפן קאסל, חברו של ומביניאמה לאריה 51, אורלנדו עמדה, הפתיע את כולם, וריסקה את כל הציפיות. וכבר בעונה השלישית של שקיל והעונה השנייה של פני, אורלנדו סיימה במקום הראשון במזרח. גם חזרתו של המלך, מייקל ג'ורדן באותה תקופה, לא הספיקה, נכון שהוא עוד לא היה בכושר מלא, אפשר לטעון וכאלה, אבל אורלנדו פר אקסלנס הדיחה את הבולס בפלי אוף.
0: הערת ביניים, קפץ לי בטוויטר תמונה של מייקל ג'ורדן, מהפלי אוף של 95 זה היה?
1: 95 זה כן.
0: ויש שקופית על המסך מיד אחרי המשחק, ג'ורסי

0: ג'ורסיק פארק ב-NBC. וצייץ את זה, זה מישהו שכתב שזה כנראה, הוא לא זוכר את השידור של הסרט, אבל הוא אוהד שרוף של, של שיקגו, של אורלנדו, שלא זוכר של מי הוא אוהד, והוא אמר שזה כנראה היה היום הכי טוב בחיים שלו. עכשיו, זה מדהים לחשוב על, אתה יודע, על סרט כמו ג'ורסיק פארק, שמגיע בהופעת בחורה לשידור טלוויזיוני, הוא שבר שיאים, אני חושב שהיה שם, אם אני זוכר נכון את המספר, שקראתי 38 מיליון אנשים שצפו בסרט הזה, בזמן שהוא שודר בטלוויזיה, בערך שנה אחרי שהוא משודר בקולנוע.
1: כמה אנשים היו בארצות הברית באותו זמן? 250 בערך?
0: לא, גם שנות אמצע שנות ה-90 כבר היו בעלי 300 מיליון, אני חושב.
1: לא.
0: לא?
1: נבדוק את זה.
0: כמה יש עכשיו? 360?
1: עכשיו זה 340, אבל נבדוק את זה ונעדכן.
0: אוקיי, בקיצור, אתה עושה לנו פה
1: השפעה בין שקילו ופני לבניאמה וכסף. אם היה לנו פודקאסט בשנת 94-95, היית אומר לי, תשמע, אי אפשר להזיז את המג'יק מהגמר. יש להם את שקיל, יש להם את פני ארדווי, כולם בסיאם, כולם צעירים, כולם על חוזה רוקי. ומה קרה? דברים לא תמיד מסתדרים. אז אני מבין, ואני מסכים איתך, זה לא שאני חולק עליך, אבל זה לא עובדה מוגמרת שמעכשיו סן אנטוניו הולכת להשתלט על הליגה, למרות שיש לה הרבה יותר נכסים, יש להם את דילון ארפר, יש להם בנייה הרבה יותר נכונה, יש להם את האורגניזיישן היותר נכון, היותר טוב.
0: זה לא היותר נכון ויותר טוב.
1: זה טופ לבל אורגניזיישן, מה שיש פה שלא היה באורלנדו באותו זמן.
0: אין את זה בשום מקום כמעט בעולם. אוקיי? את הארגון שיש בסן אנטוניו, גם מבחינת האנשים שנמצאים שם, גם מבחינת הרקורד והניסיון שלהם, ויותר מזה, הביחדנס, אוקיי? של כל האקסים.
1: ביחדנס זה בסדר, אבל לשחלף, לא.
0: זה שמעתי ביחדנס. togetherness. של כל האגדות כדורסל שם. שמעתי את ויקטור מבניאמה לפני משחק מספר 7. שאלו אותו, איך אתה ניגש למשחק הזה? הוא אמר, יש לנו אנשים עם כל כך הרבה ניסיון, שחקנים שהיו שם, אני הולך לשמוע ולשאול את כולם שאלות שיכינו אותי. אתה רואה את רובינסון ואת דנקן ואת ג'ינובני ואת שון אליוט ואת אנטוניו דניאלס וכאילו כל שחקן אפשרי שדרך בסן אנטוניו לכמה רגעים, המשיך לגור שם, המשיך לחיות שם, זה מערכת שונה לגמרי מכל קבוצת NBA שאנחנו מכירים, כנראה מכל ארגון ספורט בארצות הברית, בגלל האינטימיות ואיכשהו גם האנשים האלה נשארים לגור בסן אנטוניו.
1: כנראה גם הקשר, האלמנט של סן אנטוניו והייחוד הצבאי שלה בארצות הברית מייצר תחושה של הרבה יותר לחידות והרבה יותר קהילתיות.
0: ליבריות.
1: תודה. נראה לי, אם אני זוכר נכון, שסן אנטוניו זה...
0: אגב, אם אתה מתעטש ומשתעל, אתה יכול ללחוץ פה על הכפתור האדום, זה יחבה לרגע את המיקרופון, כמו שאני עושה. אני
1: יודע. אתה אומר שאני בעצם חסר תרבות.
0: לא, אני אומר שאתה חסר ניסיון בשיעולים בתוכניות חיות.
1: ידעתי שיש את הכפתור, אבל רציתי שזה יהיה פודקאסט אמיתי, שהצופים יחוו את מה שאני חווה.
0: רוצה אותנטיות.
1: אותנטיות, בדיוק. עכשיו, לעניינך, ואחרי שהסברנו על הגופייה ולמה באתי עם הגופייה, לעניין השאלה בנושא צ'אט אונגרן. אז דווקא בגלל ש-OKC היא לא סן אנטוניו, אבל מה שסם פרסטי מנסה לבנות ב-OKC, זה משהו שיחזיק לאורך שנים. אני לא רואה את הארגון הזה, למרות שאתה יכול להסביר לי את כל הסיבות ההגיוניות למה להביא את יאניס, תגיד לי, הוא יכול להתמודד עם ומבי, יחסית, אמרת גם, יחסית, יש לו את הנתונים לעשות את זה, באופן יחסי, טוב יותר כמעט מכל שחקן אחר בליגה. OKC מתאים לה, מישהו שהוא עוד קריאטור, היא לא צריכה, מישהו שיכול לעשות גם את הדברים שצ'אט עושה, לתפוס את האליפים ולהטביע, וגם לתת ההגנה, וגם לייצר בהתקפה. הכל מושלם. יאניס אפילו גם מתאים בתרבות שלו, כי הוא, למרות מה שמנסים לעשות ממנו בשנה האחרונה, שמנסים לעשות ממנו זה פרימדונה, הוא לא פרימדונה, אופי שלו, אופי סבבה, ואנחנו בתור אירופאים יודעים את זה. אבל אני פשוט לא רואה את OKC לוחצת על הכפתור. סם פרסטי כל כך מאוהב בשיטה הזאת.
0: אז בשביל מה יש לו את זה? בשביל מה הוא אגר את כל בחירות הדראפט האלה? אם לא ללחוץ על הכפתור במקרה הצורך?
1: אני לא חושב שהם רואים את זה כמקרה הצורך. אני חושב שהם הסתכלו על זה כמו שאמרתי לך קודם. היינו בסדרה בלי אי-ג'י מיטשל ובלי ג'לן וויליאמס. צ'אט נדרש לעשות דברים שהוא לא טוב בהם מספיק. הוא לא מספיק טוב ברמה הגבוהה ביותר של המשחק. הוא לא מספיק טוב כדי להשתלט על המשחק ביכולת אישית התקפית. ואני חושב, ומה שהם בעצם
0: צריך להגיד, צ'אט, מהרגע שראינו את הדיווח שהוא יהודי, לפני משחק מספר 6.
1: תחיל לשחק כמו יהודי.
0: כן.
1: לא כולל דני, סתם.
0: לא, למה סתם?
1: לא, אמרתי, לא כולל דני.
0: כן, ואז אמרת סתם.
1: אמרתי, אתה סתם קודם, לא משנה.
0: לא, אמרת לא כולל דני, סתם. כאילו, אמרת את הסתם כביכול בשביל להגן על כדורסלנים ישראלים אחרים? יהודים?
1: לא, אמרתי את הסתם לפני.
0: מה עם ג'ורדון פארמה?
1: כדי להגן על דני, כי דני הוא קנטופ.
0: כן.
1: אני יודע עם מי אני משדר פה בפודקאסט, אני לא רוצה שיזרקו, תקרא לי את ההבטחה, יזרקו אותי מאולפן.
0: די כבר עם השטויות האלה. אמרת, לא, לא, לא, לא, זה לא קשור לדני, זה קשור לזה שאמרת לא כולל דני. זאת אומרת, אין שחקנים יהודים טובים, לא כולל דני, סתם. אז ברגע שאתה אומר סתם, אתה מבטל את מה שאמרת על זה שכביכול דני הוא שחקן יהודי.

0: התכוונתי הפוך, אני לא יודע איך אמרתי, אני אבדוק את זה, מקווה שנבדוק את זה בהקלטה אחרי זה, אבל הכוונה הייתה להחריג את דני, כי ברור שדני הוא טופ.
1: מה עם בן שרף, למה אתה לא מחריג את בן שרף?
0: הוא עוד לא ברמה הזאת.
1: אבל הוא עדיין כדורסלן יהודי טוב.
0: שחקן מטורף, אבל הוא לא בא, אנחנו מדברים פה על טופ לבל NBA.
1: מה עם ריין טורל?
0: זהו עם הקיפה מנסיונה?
1: כן, זה שחקנים יהודיים, אתה יודע. תמיר גודמן.
0: בסדר, עמיתי מליק, אני גם יכול לזרוק שמות. אוקיי.
1: כן, עוד לא קיבלנו באמת מוראקים מליגה א' דרום היום.
0: אני פשוט לא רואה את המועדון הזה, את OKC, עם ה-DNA, לעשות את המהלך הזה. וכל מה שאתה אומר, אני מסייג ואומר, כל מה שאתה תגיד לי, הגיוני, אני מסכים איתך.
1: רגע, זה לא סם פרסטי שהיה שם ב-2000 ו... 12, נובמבר 2012, או לא נובמבר, ספטמבר לפני שעונה התחילה, ועשה את הטרייד על ארדן.
0: נכון.
1: בשביל נכסים עתידיים, ולחזק את אוקלאומה סיטי יותר לרוחב.
0: אז זה מה שאני אומר, שהם יותר מסתכלים על הרוחב. הוא לא ילך וביג גיים הנטינג, להביא את יאניס. אני חושב שבאיזשהו מקום...
1: אז מה, אתה טוען שאם יהיה פה טרייד על צ'אט, או על ג'לן וויליאמס, הוא יהיה טרייד בשביל כמה חתיכות אחרות?
0: אני עוד יותר מזה, אני אגיד לך יותר מזה. עכשיו צ'אט וג'יילן וויליאמס, הערך שלהם בקרקעית, וסם פרסטי בתור The Goat GM, לא יעשה עליהם עסקה.
1: אני לא מסכים שלגבי ג'יילן וויליאמס הערך שלו בקרקעית, לגבי צ'אט...
0: לא בקרקעית, אבל הוא לא גבוה כמו שיכול להיות.
1: אם הוא היה משחק כל העונה ואוקלאומה סיטי הייתה לוקחת אליפות, אז הוא היה untouchable.
0: לא, אבל נגיד סוף עונה שעברה, אתה יכול to make the case, שהוא על יאניס, אחד על אחד עם איזו תוספת קטנה, זה good enough למילווקי, בגלל שלג'לן וויליאמס יש חוזה לעוד 5 שנים קדימה.
1: אוקיי, מקבל.
0: אני רק אומר אבל שצ'אט הערך בקרקעית, ואם אתה ביזנסמן טוב, ואני אתן דוגמה ששחקן שאני לא מחבב בכלל, אבל הוא שיחק בקבוצה שאני כביכול אוהד בכמה שנים האחרונות, וזה אנטוני דייביס. אנטוני דייביס כל שנה היה לו איזה רצף של כמה שנים כאלה שהוא נפצע, נפצע, נפצע, נפצע, וגם קיבל איזה חידוש חוזה מהלייקרס, וכל הכותרות באיזה קיץ אחד, אל תתפוס אותי באיזה קיץ זה היה, לפני 2, לפני 3, אמרו, הלייקרס חייבים להיפטר מאנטוני דייביס, אין, זה לא עובד, אבל מה שפלינקה, הג'י-אם של הלייקרס, הבין טוב מאוד, זה שאי אפשר לתת את הערך שלו שהוא בקרקעית. מי היה מאמין שהוא צריך למכור אותו במחיר הכי יקר בהיסטוריה אחרי זה? אבל הכל דינמי, דברים משתנים. צ'אט עכשיו נתפס מזעזע, הערך שלו בקרקעית, זה לא הזמן לתת אותו. חכה, תן לו לעשות איזה רצף, שהוא יראה מרשים, שאיזה קבוצה תגיד לעצמה, אוקיי, הוא לא ה-first banana, אולי הוא לא ה-second banana, אבל אפשר להביא אותו ולשלם מחיר משמעותי תמורתו, ואז תיתן אותו. זה המהלך ש-GM חכם, כמו סם פרסטי, כנראה יעשה.
1: תגיד רגע, אם אתה מילווקי, אוקיי? וזה בסדר מה שאתה אומר על סם פרסטי, מצד שני יש גם תזמונים מסוימים, וכמו שאנחנו שומעים, יאניס לא הולך להתחיל את העונה הבאה במילווקי.
0: אני פשוט חושב שיש נואשות גדולה יותר אצל קבוצה יותר משמעותית, עם נכס יותר טוב מצ'אט, זה הכל.
1: מי?
0: קליבלנד. אני חושב ששמה
1: הנואשות... מה, מובלי? זה הטרייד שאתה רואה?
0: אני חושב...
1: הטרייד אוף זה מובלי על צ'אט הולמגרן? זאת אומרת, אתה מקבל שחקן אחר שלא הוכיח את עצמו במהלך הפלי אוף, ואני רק קצת,
0: אבל מובלי, אבל מובלי, המניה שלו הרבה יותר גבוהה כרגע לדעתי מאשר צ'אט, כי גם בסדרה של קליבלנד ובמהלך הפלי אוף של קליבלנד הוא התעלה, פה לפרקים,
1: היו לו רגעים יותר טובים.
0: אז אני חושב ש...
1: אבל הוא שיחק, עם כל הכבוד, שאנחנו תכף נדבר על הקבוצה המדהימה הזאת, הוא שיחק נגד הניו יורק ניקס, ולא נגד ההגנה של סן אנטוניו.
0: אמת, אבל בסופו של דבר, בעסקים זה הכל עניין של איך אתה נתפס ולא לאו דווקא מה שקורה בשטח. ובמצב הנוכחי שקליבלנד יותר נואשת לבצע עסקה, מה זה יותר נואשת? דן גילברט הוציא מכתב, כמו שהוא אוהב להוציא מכתבים, והוא הודיע שזה מה שהולך לקרות, שהולך לקרות פיצוץ כזה. הם לא יכולים לתת את מיצ'ל, הם לא יכולים להיפטר מהארדן. זה בעצם אומר שהם יצחו לתת את אבן מובלי, אלא אם כן הם יצחו למכור את ג'רד אלן תמורת יאניס. אני לא רואה את זה קורה. ולכן, מכיוון שלקליבלנד יש את האקסטרה נואשות הזאת, ושסם פרסטי, בגלל שהוא חכם, הוא לא ייכנס לעסקה רעה עבורו, זאת אומרת, לעסקה יותר מדי חד צדדית כנגדו, אני חושב שקליבלנד תהיה זאת שתיתן את העסקה הטובה ביותר למילווקי תמורת יאניס, והיא תהיה הרבה יותר דחופה לה מאשר OKC. אני באופן כללי לא חושב ש-OKC נותנת את צ'אט במהלך כל הקיץ הזה.
1: תראה, אני אגיד כזה דבר על צ'אט הולמגרן, אוקיי? אני חושב שזה לא נכון להעביר אותו בטרייד. אמנם ראינו ממנו סטינקר מטורף בגיים 7, וסדרה מאוד מאוד אנמית, ולא כזאת שהתעלתה, מה זה התעלתה? השתוותה לציפיות שהיו לנו בטח בכל מה שקשור ליריבות בין אולי ובין ומבניאמה, עוד מאליפות העולם עד גיל 19, בין צרפת לארצות הברית, וזה שצ'אט קיבל את אור ה-MVP, וומבי אנחנו יודעים באיזשהו מסע נקמה, אבל אני לא חושב שזה מקרה בן סימונס, מכמה סיבות.
0: אתה לא מתרשם שיש שם איזה בעיה מנטלית, אבל...
1: לא חושב שבשלב כזה מוקדם בסיטואציה כזאת נגמר הסיפור של שחקן. תראה, מה שקרה

0: עם בן סימונס היה קיצוני, אוקיי?
1: אין ספק.
0: בן סימונס גם שיחק בפילדלפיה, זאת עיר קשה מאוד מבחינת האוהדים שלה ומה שהם מעוללים לשחקנים שלהם שלו, מספיק טובים בעיניהם, ובן סימונס, אתה יודע, זה בחירה ראשונה בדראפט, זה שחקן שהיה אמור להיות המג'יק הבא, לברון הבא, זה שהוא לא משחק כדורסל עכשיו, זה שהוא הפך להיות רוח רפאים של עצמו, לא קורא לזה אפילו צל של עצמו, כן? כי צל עוד איכשהו, אתה רואה אותו.
1: יש לו צורה.
0: כן, רוח רפאים, אתה לא יודע אם זה שם או לא שם. זאת אחת ההפתעות הרעות הגדולות בעיניי, בצניחה של יכולת של שחקן. אבל ההבדל בין שניהם, זה שבן סימונס עם הכדור בידיים, מנהל משחק, והאחריות על הכתפיים שלו. צ'ט הולמגרן בסוף הוא קודם כל שחקן הגנה, והוא פינישר בהתקפה, שאמור לרווח את המשחק ולזרוק שלשות. כן, הייתה קריסה מנטלית, אבל אני לא חושב ששחקן שקורס מנטלית, או בן אדם שלא מתעלל ברגע האמת, בפעם הראשונה, או אפילו בפעם השנייה שזה קורה לו, כי זה בן אדם שכן לקח חליפות שנה שעברה, וכן עשה משחקים טובים בגמר, נגד מינסוטה בסך הכל, ונגד, בגמר מערב, נגד מינסוטה ורודי גובר, ובגמר NBA, אתה יודע, בסדר, לא היה שם פייט יותר מדי ברמת הסנטר, מיילס טרנר, שמרווח את המשחק והכל, אבל אני חושב שמגיע לו עוד צ'אנס, אני חושב שזה מוקדם מדי, בסדר, יש אנשים, לא רק, אני לא אתן את האנלוגיה הזאת, לא ניכנס לאנלוגיה הזאת, אתה יודע מה, ניכנס לאנלוגיה הזאת, למה?
1: יאללה, הדלקת אותנו, תפנק אותנו באנלוגיה.
0: בוא נגיד ש...
1: רק שזה יהיה PG, לא PG-13.
0: זה כזה בין לבין.
1: כמו בדרך כלל, באנלוגיה שלך.
0: זה בין לבין, אבל גם כאילו גברים מוצלחים, טובים, גם הם לא תפקדו. פעם ב, קורא להם, קרא להם, אוקיי? זה לא אומר שהם לא תפקדו אחרי זה בחיים. זה לא אומר שהם הפסיקו לתפקד והם יצאו מהמשחק. זה אומר שיכול להיות שבאותו ערב משהו קרה, משהו לא יסתדר. אוקיי? בתקופה מסוימת משהו לא יסתדר. אבל אם יתנו להם צ'אנס, שוב, יש כאלה שאגב, אם
1: כל קהל המאזינות שלנו, אם אתם מרגישות שמדובר בכן,
0: לא, לא, לא, זה לא, עזוב, אני לא מדבר על עצמי, אני אצלי זה לא קרה.
1: מה פתאום, על חבר שלך,
0: אני מדבר על
1: חבר
0: שלך. לא, בוא, עזוב, לכולם זה קרה, אין גבר שזה לא קרה לו, מתישהו באיזושהי סיטואציה, אוקיי? אנלוגיה על הפנים. בכל מקרה, זאת לא הסיבה שצריך להשאיר את צ'ט הולמגרן, לא בגלל ה... אפשר להגיד אימפוטנציה, נכון? זה תרתי משמע כזה.
1: חופשי, דבר.
0: זה מילה שהיא עוברת. בקיצור...
1: אם אפשר לקרוא לילד בשמו.
0: בוא נחכה, בוא נחכה. אם כבר, אני הייתי מעביר את ג'לן וויליאמס. עכשיו, שוב, אני חוזר למה שאמרת בהתחלה, וגם סימי משהו דיבר על ג'לן וויליאמס, שחקן מדהים והשנה סבל מפציעה, ואם הוא לא סובל מפציעה, יכול להיות שאו-קי-סי אלופה, וסן אנטוניו מחפשת את ההתאמות שהיא עושה, והוא בחמישיית העונה השנייה, ואז הופך להיות סקוטי ומייקל וסקוטי כזה, וג'לן וויליאמס. העניין הוא שיש לך שחקנים מאוד מאוד טובים בקבוצה הזאת, שעושים את הדברים שג'לן וויליאמס עושה. לא כל כך טוב, אבל יש לך. דיברת על אי-ג'י מיטשל שמייצר לעצמו. ג'ארד מקיין, רק שנה שנייה, אוקיי, גם שחקן צעיר, אבל יש שם פוטנציאל. זאת אומרת, אתה יכול איכשהו להחליף את זה. במקרה של צ'אט, אני לא רואה הרבה שחקנים 2-16, שקולים ברמה כזאת מחוץ לקשת, שחוסמים כל כך טוב. אז נכון, הוא לא ומבניאמה, אבל אין אף אחד אחר שהוא ומבניאמה. ולהחליף אותו ביאניס, כדי לפתור את המאצ'אפ הזה, לא בטוח שזה מספיק. שוב, אם ג'לן וויליאמס משחק והכל, אז יכול להיות שכן. שתי הקבוצות האלה הגיעו לגיים 7 בלי ג'לן וויליאמס, בלי ג'י מיטשל. שנה שהבאה, לא משנה מה יהיה, הם כנראה יגיעו גם לגיים 6 לפחות, הם כנראה גם יגיעו לגמר המערב. זאת היריבות, נראה מה יקרה בקיץ. שורה תחתונה, OKC, סן אנטוניו במצב מצוין עכשיו, במצב מצוין לקראת העתיד שלהן, ואנחנו נראה איך השיטה החדשה של הלוטרי תשפיע, אגב, לא רק על הקבוצות שציינו, באופן כללי, על טריידים ב-NBA. זאת אומרת, אתה אומר עכשיו, קבוצה שעושה טריידים על בחירות דראפט, יודעת מה היא מקבלת. עכשיו, היא לא יודעת מה היא מקבלת, אז זה משנה לגמרי את כל ההתנהלות.
1: כן, אבל אתה אמרת קודם, אני רציתי להתייחס, כל עוד השינויים, אתה יודע, דיברת על הפוטנציאל טרייד של פורטלנד, בסדר, who gives a fuck, הם לא סגרו עוד עסקה. מי שבאמת נדפקה פה זה ממפיס, ואני חושב שהליגה תעשה נכון, אם היא תגיד, אוקיי, מכיוון שזה איזה סעיף קטן כזה בחוק, קבוצה אחת ספציפית לא יכולה לבחור בטופ 3, היא יכולה לבוא, בטופ 5, 3 שנים ברציפות, היא יכולה לבוא ולהגיד, אוקיי, מכיוון שהבחירה הזאת היא לא של יוטה, ויוטה היא זו שבחרה בטופ 5 בשנתיים האחרונות, אז נחריג את הבחירה של ממפיס, כדי באמת לא במידה והיא תיפול בתוך הטופ 5, כדי לא לעשות משהו באמת לא הוגן כלפי הקבוצה הזאת. אבל אין מה לעשות, המצב של הטנקינג בליגה, ורצה להגיד את זה קודם, נהיה כל כך קיצוני, שהשינוי חייב להיות מיידי, גם אם הוא גובה קורבנות בדרך. ובזה אני מסכים מאוד עם השינוי המיידי הזה, שהכל נכנס לתוקף באופן מיידי, גם אם זה משנה כמה עסקאות, נותן עוד יתרון לא

0: קייסי וסן אנטוניו, אוקיי, אין מה לעשות. הליגה במצב כל כך קטטוני בנושא הטנקינג, שחייבים שינוי מיידי, ולכן אני תומך גם כשיש קורבנות.
1: בוא נעבור לפריוויו סדרת הגמר 2026. קודם כל ולפני הכל, בוא נציין שבפעם השמינית ברציפות, אלופה שונה, 8 שנים, 8 אלופות שונות.
0: לא מגיעה אפילו לגמר האלופה.
1: 4 שנים רצופות של 4 גמרים שונים לגמרי. 8 קבוצות שונות, ב-2023 זה היה דנבר נגד מיאמי, 2024 דאלס בוסטון, 2025 אוקלאומה סיטי נגד אינדיאנה, ועכשיו יש לנו את ניו יורק וסן אנטוניו, וזה בעצם, אני חושב, אחד הדברים הכי טובים שקרו ל-NBA, הסיבה שהליגה הפכה להיות כל כך פופולרית, הסיבה שמשחק מספר 6 של אוקלאומה סיטי נגד סן אנטוניו, דווקא 6 איכשהו ולא 7, ששניהם שודרו ב-NBC, כנראה זה עניין של יום ושעות, משחק מספר 7 היה ביום שבת בערב, זה יום שיוצאים בו יותר, המשחק הקודם היה ביום חמישי בערב, זה יום שמסיימים או רגע לפני סיום הוויקנד, אז אנשים עוד יותר בבתים, אבל משחק שהכי נצפה בהיסטוריה, אני חושב, של גמר מערב, וכל מיני מספרים שהם שוברים שיאים. זה חלק מהשוויוניות של הליגה הזאת, זה חלק מהעובדה שכל קבוצה מתחילה עונה או לא כל קבוצה. דיברנו על 9 קבוצות שרצות לטנקין, היו לפחות 10 קבוצות בערב פתיחת העונה השנה שהאמינו שהן יכולות לקחת אליפות. זה דבר מדהים וטוב, אני לא חושב שזה יחזור על עצמו. שוב, לא חשבנו את זה גם שנה שעברה, כי אוקלאומה סיטי ולפני, ודנבר חשבנו, ובוסטון, כל שנה אנחנו חושבים שהאלופה תעשה את זה שוב, ולכל הפחות תגיע לגמר, ואנחנו מתבדים, אבל זאת הכותרת ככה בגדול, עוד לפני שהסדרה הזאת מתחילה. מעבר לזה, בוא נדבר קצת על הניו יורק ניקס. הם לא היו בגמר 27 שנים. הם בגמר בפעם השלישית מאז 1994. מה קרה ב-94? במקביל, גמר של הניקס מול הרוקטס, ומונדיאל בארצות הברית. אופה, זה קורה בדיוק 32 שנים אחרי שוב. הניו יורק ניקס.
0: מי זכתה במונדיאל?
1: במונדיאל ברזיל, כמובן.
0: אוקיי, אז בואו נזכור את זה לסוף הקיץ.
1: כן, למרות שיש לה איזה 6% סיכוי, ראיתי לפי הסימולציות של אופטה.
0: זה כמו לבחירה ראשונה בדראפט.
1: תכלס, סיכוי גבוה. הניקס, הקבוצה החמישית בהיסטוריה, עם רצף של 11 ניצחונות בפלייאוף. הלייקרס ב-89, הספרס ב-99, הלייקרס ב-2001, גולדן סטייט ב-2017. כולן זכו באליפות. פער הנקודות הגבוה ביותר של קבוצה בכניסה לגמר עמד על 196 של גולדן סטייט ב-2017. הניקס נכנסים לגמר בפלוס 271.
0: אני ראיתי שהניקס עם הפער מאזן סלים שלהם ברצף של 10 או 11 משחקים הללו, זה לא רק הכי טוב בפלייאוף.
1: לא, זה הכי טוב בהיסטוריה.
0: ever, כולל עונה רגילה.
1: סטרץ' של 10 משחקים
0: בלתי נתפס.
1: שלא נראה כדוגמתו. תכף נוסיף כוכביות, כן? אבל רק נסיים.
0: זה במזרח.
1: בזה שהניקס שיחקו 4 משחקים ב-23 ימים, שמובילים לסדרת הגמר. רק הספרס ב-99, הלייקרס ב-2001, והווריורס ב-2017 הגיעו לגמר עם לוז כל כך מרווח, ויש עוד איזשהו נתון. הניו יורק ניקס, בפעם הראשונה בהיסטוריה, קבוצה בפלייאוף, הולכת לפגוש 3 יריבות רצופות, כשהן מגיעות אחרי 7 משחקים. זה קרה בסיבוב השני, כשניו יורק שיחקה נגד פילדלפיה, אחרי גיים 7 מול בוסטון, זה קרה בגמר המזרח, שהיא שיחקה נגד קליבלנד, אחרי גיים 7 מול דטרויט, וזה קרה עכשיו בגמר, כשהיא תשחק בגיים 7, משחק ראשון מול סן אנטוניו, אחרי גיים 7. עכשיו, כל הנתונים האלה, מספרים ומלמדים, שניו יורק על פניו פייבוריטית. אי אפשר להתייחס לזה אחרת, אנחנו נותנים פה שמות של קבוצות היסטוריות, עם מאזנים היסטוריים, עם רצפים היסטוריים, והניקס שם עם עוד 3 קבוצות. אבל מצד שני...
0: אבל כל הקבוצות שציינת היו במערב.
1: יופי. בדיוק, רוצית לי את המילים הזה. זאת הייתה הפואנטה של כל החפירה הזאת.
0: סליחה.
1: אלה קבוצות שעשו את זה במערב, ואז הגיעו לגמר וניצחו איזו קבוצה במזרח. הניקס עשו את זה עם כל הכבוד, ויש המון כבוד, כי הם משחקים כדורסל יוצא דופן, וזה לא משנה נגד מי אתה עושה את זה, ואחוזי קליעה שלהם לעשות 11-12 במשחק מספר 4 נגד פילדלפיה משלוש ברבע הראשון, עם דוס מקברייד שעשה שם 5 מ-5, כאילו בהתחלה, ואז הגיע אני חושב ל-7 או 8 שלשות, הכל רץ והכל שוטף והכל זורם, ואני לא צריך להגיד לך שקבוצה שנמצאת במומנטום בתור שחקן פעיל עדיין, וזה מומנטום שרץ איתה, זה לא משנה מהיריבה, מומנטום נשאר. זאת אומרת, יכול להיות שהיא תפגוש יריבה קצת יותר קשה, שתפריע לה הגנתית, ו...
0: אין ספק שמשחק מספר 1 יהיה מאוד מאוד משמעותי באירוע הזה של המומנטום, כי בגלל שהניקס עושים סוויפים, כבר 2 סיבובים ברצף, אז אתה יודע, כל פעם אנחנו מגיעים סדרה, וצריך להגיד, במשחק מספר 1 הם נראו נורא נגד.

0: קליבלנד, ואז פתאום ברבע האחרון הגיע השטף ועשה את כל הדברים האלה.
1: 7 דקות לסוף למי ששכח.
0: ופתאום לוקחים את הסדרה ודורסים את קליבלנד לחתיכות. כי המומנטום שאתה רוצה להמשיך לקחת אותו איתך, הוא נקבע ומתעצב במשחק מספר 1. אז מאוד מאוד יהיה חשוב לניקס ולסיכויים שלה, ואגב, אני מאמין גדול בניקס בסדרה הזאת.
1: מאמין במה? שיכולה לתת פייט או שיכולה לקחת אליפות?
0: אני חושב שהניקס לוקחים את הגמר.
1: וואו.
0: למה? לא, אני חושב שסן אנטוניו קבוצה יותר טובה, כן?
1: קודם כל, בואו לא נשכח. זאת הפעם הראשונה, אגב, כל מיני ניתולים וכאלה, פעם ראשונה בהיסטוריה של ה-NBA, אבל זה רק 3 שנים, בתכלס, שאנחנו מקבלים שחזור של גמר ה-NBA קאפ בגמר ה-NBA עצמו.
0: שזה אחלה, אחלה לחשיבות, אדם סילבר, הרי אנחנו יודעים שהדבר הכי חשוב לו בעולם זה ה-NBA קאפ המגוחך הזה, סתם, אבל כאילו...
1: עכשיו אני זורם איתך שהוא מגוחך, כשלקחו לי אותו מווגאס.
0: סוף סוף הוא יוכל לקדם את זה, moving forward, ולהגיד, תראו מה זה, זה אשכרה שיקף לנו את הגמר שהולך לבוא, זאת אומרת, גם בעיני העודים, אין מה לעשות, גם בעיני עצמי, בוא נתחיל לייחס יותר חשיבות לאחר הזה. אבל לגבי המומנטום של הניקס, ואני חושב שהכל מסתדר להם, אני, בדיוק כמו שאמרת, הם פוגשים כל יריבה אחרי משחק מספר 7, הניקס, אמרתי כל הזמן, אם יש להם סיכוי אחד בעונה הזאת, זה תרחיש טורונטו 2019. כלומר, שהיא פוגשת את גולדן סטייט, שהייתה הקבוצה אולי הכי טובה בכל הזמנים.
1: למה מישהו נפצע בסן אנטוניו שאני לא יודע, איזה קווין דורנט כזה?
0: לא, אבל נכון שאין פציעות, אבל ההתשה היא משמעותית, וזה עזר לניקס בכל סדרה עד כה, ולמרות שכנראה, אם היא הייתה פוגשת את OKC, זה היה יותר דומה לגולדן סטייט, כי הכוכבים המשניים חבולים וכן הלאה. הניקס עדיין מקבלים את ההזדמנות הטובה ביותר שלהם, אפילו שהם קיבלו אולי את היריבה הפחות מתאימה מבחינת ההתשה והפציעות שלה. בו, פוקס, עוד מה-high ankle sprain, למרות שזה לא נראה ככה לפרקים על המגרש, דילן ארפר, פציעות שהן די טריות, יכולות לחזור די מהר. ראינו את ג'יילן וויליאמס, כל שנייה צריך לחזור לאמסטרינג שלו. וכל הכוכבים הסתדרו פה לניקס, ואולי יש פה תרחיש טורונטו 2019, שפגשה את גולדן סטייט, והייתה פשוט אווירה שכל משחק, עוד שחקן בגולדן סטייט נופל, ועם הקסם שיש סביב הניקס, ואז הקהל של טורונטו ממש היה משולהב בכל הסדרה הזאת, We the North, כל מי שזוכר את הדינמיקה הזאת, בדינמיקה הנכונה, במדיסון סקואר גארדן,
1: זה גם באותם ימים שמשחקי הקס, הסדרה הכי חזקה בטלוויזיה, אז
0: כן,
1: We
0: אז
1: the
0: בכלל.
1: North בכלל התחבר.
0: והייתי מאוד מאוד שמח אם לניקס היה את יתרון הביתיות פה בקבוצה, כי אז באמת היה אפשר נטו באמצעות הקהל והטירוף אולי לגנוב לסן אנטוניו. כי אם הניקס הייתה מערכת השני משחקים הראשונים ועולה איכשהו ל-2-0 בסדרה הזאת, הייתי מרגיש הרבה יותר טוב. אבל אני עדיין מאמין בניקס, לא יודע שזה קסם בעניין הזה, ואני חושב שטאונס, בתרחיש הנכון, הוא סוג של שחקן שיכול להקשות על ומבי. זאת אומרת, ראינו שמישהו ארוך שיכול להתקרב לומבי במידות ידיים ובמוטת הידיים שלו, כמו צ'ט, הוא לא רלוונטי כי הוא חלשלושי. אבל כשאתה שם את הילד הדומיניקני הזה, שזה כמו הילדים הדומיניקנים שמחכים מחוץ לוונדיז.
1: רגע, שנייה. זה המאצ'אפ? זאת אומרת, הוא הולך לשמור אותו, טאונס?
0: אני חושב שהם הולכים לשים גוף משמעותי, סטייל הרטנשטיין, על ומבי. זה מה
1: שאני חושב. אבל אין להם. זאת אומרת, יש את מיצ'ל רובינסון שעולה מהספסל. אני חושב שעוד ג'י אננובי הולך לשמור את ומבניאמה. הוא יהיה המצ'אפ הישיר מולו, לפחות.
0: אני מסכים איתך. ברור שיהיה פה לפרקים, אבל בגלל מה שאו-קי-ס עשתה, בהצלחה לא מבוטלת נגד טאונס, באמצעות זה שארטנשטיין...
1: נגד
0: ומבניאמה, סליחה. באמצעות זה שארטנשטיין קצת יותר היה פיזית והרביץ לו. אני חושב שטאונס יש לו את ה... כאילו יש לו את הסייז הזה שאי אפשר ללמד, שהוא פאקן לבנה, כי הוא קצת שמנמן, אין מה לעשות, כל החברה הדומיניקנים האלה הם ככה, קצת פחות שרירים, קצת יותר מסה, ואני לא אופתע בכלל, אם אנחנו נראה בחלקים משמעותיים במשחק, גם אננובי יהיה שם, אבל שטאונס ישמור את ומבי בחלקים משמעותיים. ואגב, בפרק האחרון שלנו, זה היה משחק מספר 1, וומבי קלה 4,900 נקודות, וכולם אמרו, לארטנשטיין אין מקום בכלל, הוא לא צריך להיות על הפרקט, אין מה לעשות אותו בסדרה, ואני אמרתי לך פה בפודקאסט, דווקא מה שאני הייתי עושה, הייתי מעביר את ארטנשטיין.
1: זה לא היה הפרק האחרון, היה עוד פרק בין לבין.
0: זה היה לפני, זה הפרק האחרון שצילמנו.
1: לפני משחק מספר 1?
0: אחרי משחק מספר 1.
1: של גמר המערב?
0: של גמר המערב.
1: אוקיי.
0: ואמרתי לך, תקשיב, מה שאני דווקא הייתי עושה, זה הייתי משחק את ארטנשטיין הרבה יותר, ונותן לו לפוצץ מכות את ומביניאמה. וזה מה שהיה, זה מה OKC הלכה איתו עד סוף הסדרה. אני חושב שאתה תראה שימוש מאוד משמעותי פה, במיצ'ל רובינסון, שהוא גם חזק מאוד, ובקארל טאונס, שישמרו את ומביניאמה לפרקים משמעותיים. למה? כי היתרון של השחקני ווינג בסן אנטוניו, על פני שחקני הווינג, שחקני הכנף ב-OKC, היה שהם קצת יותר גדולים מהם פיזית. נכון? לוקחים את קייסון וואלס, שהוא שומר מדהים, אבל מבחינה פיזית הוא קצת נחות, לעומת סטפואן קאסל, לעומת שאמפן,

0: ני, וכן הלאה, שחקנים שהם יותר גבוהים פיזית. דווקא כשאתה משחרר את הוונובי, את מיקל ברידג'ז, ואת יתר שחקני עמדות הכנף של הניקס, לא לשמור את ומביניאמה, אלא לשמור ולהגביל את הגרדים של סן אנטוניו, לדעתי זה יניב קצת יותר פירות, וזה מה שאני חושב שהניקס ילכו עליו.
1: אני חושב שהסיפור הזה של ומביניאמה, הוא לא כזה משמעותי בצד ההתקפי, לפחות כרגע. אוקיי? דיברתי כאן כמה וכמה פעמים על זה שאנחנו לקראת הסוף של ה-NBA לשנים הקרובות, ומבניאמה השחקן הכי טוב בעולם, כבר עכשיו לדעתי השחקן הכי טוב בעולם, בעיקר בגלל ההשפעה הגנתית שלו, כי שם אני חושב שהוא השחקן הכי טוב בהיסטוריה הגנתית, והתקפית הוא שחקן מצוין, ויש לו עוד מקום לצמוח, אבל עדיין, המקום לצמוח הזה בסדרת גמר זה הפער שאני לא חושב שהוא ומבניאמה הוא איזה ביג דיל. נכון, הוא קלה, זאת אומרת הוא כן ביג דיל, כן? הוא קלה 41 נקודות עם 24 ריבאונדים במשחק מספר 1, והיו לו עוד משחקים של 30 פלוס בגמר, ושהוא דופק לך את השלשות האלה מאזור של הלוגו, אז באמת אין לך מה לעשות, ויש לו כמה מובים שאתה לא יכול לעצור, אבל מה שאני מנסה להגיד זה שההתקפה של סן אנטוניו ממש לא בנויה על ויקטור ומבניאמה, אלא על הנעת כדור, על חדירה והוצאה, וכאן אני רוצה לגעת בשם שהוא הגיבור של משחק מספר 7, ואחד שקלה 10 שלשות העונה באחד משלושת המשחקים של ניו יורק נגד סן אנטוניו. בעצם בעונה הסדירה זה התחלק ל1-1, הספרס ניצחו בבית 134-132, הניקס פירקו אותם בגרדן 114-89, כשהוא מבניה משחק בשני המשחקים, לא היו היעדרויות יוצא דופן, והיה את גמר ה-NBA קאפ בווגאס שניו יורק ניצחה. תראה, ויקטור מבניאמה זה שחקן מדהים, אבל הוא לא לקח בכוחות עצמו את הקבוצה שלו לגמר ה-NBA, וראינו שחקנים לוקחים את הקבוצה שלהם. לדוגמה, לברון ג'יימס ב-2007 סחב קבוצה שבאמת אמיתי, עם סשה פבלוביץ' פתח שם בחמישה, יכול להיות שאתה היית בכושר הנוכחי שלך, שווה דקות שם מהספסל.
0: אמת.
1: זה לא המקרה של ויקטור מבניאמה, כי יש לו פאקינג קבוצה, והשם שנדבר עליו, ג'וליאן שמפני, באותו ניצחון, 134-132, קלה 10 שלשות, ובמשחק עכשיו, גיים 7, קלה 6 שלשות, ופתח את ההגנה לגמרי של אוקלאומה סיטי. מעבר לזה, הוא גם שומר מצוין, הוא ריבאונדר התקפה טוב.
0: אגרסיבי,
1: הוא אגרסיבי, גבר. הוא חותך, זה, דיברנו על זה גם כאן, זה מדהים עד כמה דריל מורי הצלח לי, אבל הזוי, הזוי, איך אתה חותך שחקן כזה?
0: תסביר למה.
1: בגלל שהוא רצה את מק מקלנג מהג'י ליג שייצג את פילדלפיה לא בתחרות הטבעות
0: לא
1: של
0: אולסטאר. לא רצו שמק מקלנג יעלה עם גופייה של הג'י ליג לתחרות הטבעות, אז אמרו אוקיי, בוא נחתוך את ג'וליאן שמפני וניתן למק מקלנג ליומיים חולצה של פילדלפיה.
1: והדבר המדהים, אפרופו סן אנטוניו ואיזה ארגון, היא לקחה אותו מהוויברס, אוקיי?
0: מיד.
1: מיד מהוויברס, זאת אומרת, לא היה פה איזה יום, יומיים או משהו.
0: מי שטועה למה דרל מורי פוטר.
1: כן, יחד עם הטרייד על ג'ארד מקיין בשביל איזה כמה בחירות סיבוב שני וקאש קונסידריישן. ג'וליאן שמפני, שחקן שאתה ראית את זה, אני חושב, בפנטזי שלנו, היה איזה פעם, פעמיים, שלוש, שהרמתי אותו, לקראת סוף העונה, נשארתי איתו, גם במשחקים שהיו לו של שלוש נקודות, כי זה ביום נתון, פתאום 8, 9, 10 שלושות, אתה לא יודע מאיפה זה בא. יש רק בעיה אחת, קפצה לי עכשיו תמונה של אח שלו, ג'סטין שמפני, מגיע לחתונה בסופה שאחרון, עם חליפה אול בלק ופסיקה של... you know what?
0: של האבטיחים.
1: של האבטיחים. זאת אומרת, אין לי בעיה עם, פשוט תפסיקו עם להראות את זה, עם הסיכות האלה, עם הטרנדים, זה גם, כאילו, בואו נתקדם. זה כבר שלוש
0: שנים. לא, גם ספייק לי בכלל לא התכוון לעשות את זה כהתרסה לזה.
1: כן, הוא לא ידע שיש שחקן ישראלי.
0: מי ידע? הוא גר בניו יורק, הרי הוא לא ידע.
1: הפתיע אותו לגמרי. כן. בקיצור, דיברנו על ומבניאמה, דיברנו קצת עכשיו על שמפני, דילן הרפר חזר לעצמו אחרי שהפציעה הפריעה לו במשחקים בין משחק מספר 1 בסדרה ההיסטורי שלו עם השבע חטיפות ועם הדאבל דאבל, לבין המשחק האחרון שהוא קלה בו 18 נקודות וכמעט דאבל דאבל והגנה מצוינת וקור רוח והכל, ודיארון פוקס חזר לעניינים גם, אמרת איי אנקל ספרן, ראינו משחק טוב שלו בגיים 7, תוסיף לזה רוקיז כמו קארטר בריינט ו... וקלדון ג'ונסון, קלדון ג'ונסון,
0: אין מה להגיד,
1: יודע,
0: יש להם הכל.
1: היו ביקורות על זה שקלדון ג'ונסון נבחר לשחקן השישי של העונה, יש אנשים שאומרים הוא אפילו לא השחקן השישי הכי טוב בסן אנטוניו, אולי אפרופו דילן הרפר, אבל הגישה שהוא בא איתה, שתי שלשות שלו בגיים 7 סופר חשובות שם, שעצרו את הניסיון חזרה של אוקלאומה סיטי, והוא הולך לתוך הגוף של שחקנים יריבים, נכנס לצבע, הכדורים החוזרים בהתקפה, זה אגרסיביות שסן אנטוניו צריכה. בקיצור, הספרס זאת קבוצה, עכשיו הם קבוצה, ובגלל זה אני חושש ממה יקרה בהמשך העונות, כי ברגע שהוא מבניאמה יהיה גם הכי טוב בהתקפה, ויבין עד כמה הוא טוב, ושדילן הרפר יהיה עונה שנייה שלישית, וסטפון קאסל, ואז שחקנים כמו ג'וליאן צ'מפני וקרטר בריינט, ולא משנה מה תוסיף לזה כבר, כאילו אתה מתחיל מיתרון עצום על היריבות שלך.
0: אז בדיוק מההסבר המאוד מעמיק שלך על כל השחקנים הנוספים, שנקרא להם שחקנים משלימים, אבל כמו שאמרת, ומביניאמה הוא טוב מאוד בהתקפה, אבל הוא לא האופנסיב האב של הקבוצה הזאת. ודווקא בגלל זה, אני חושב שהניקס ינקטו בגישה שאמרתי קודם, כי הם מבינים, אחרי שהם ראו מה כל השחקנים האלה מסביב עשו ל-OKC, אני חושב שהם מבינים שהקבוצה הזאת ומביניאמה עוד לא מספיק שלם בהתקפה, ויותר מסתמך על השחקנים שאיתו בקבוצה כרגע, ואותם הם ינסו לעצור בראש ובראשונה. אני חושב שדווקא גישה של ומבי, בוא אתה תנצח אותנו בהתקפה, בוא תראה לנו שאתה משתלט על כל משחק, נוכח מה שראינו עד כה בפלייאוף, אולי זו הגישה הנכונה. זה מה שאני הייתי עושה בתור הניקס, לפחות לפתיחת הסדרה הזאת, ואם אני רואה את זה, אני בטוח שגם מייק בראון יכול לראות את זה בעצמו.
1: אתה נתת את התחזית שלך, הניקס לוקחים אליפות, כמה זה נגמר? 4-2?
0: אני חושב שזה יהיה, בשביל שזה יהיה הניקס, זה יצטרך להיות 4-2. אני לא רואה אותם מנצחים את המשחק השביעי בסן אנטוניו. מה איתך? מה אתה מאמר?
1: מאוד מקווה שאני טועה, אבל אני הולך על 4-1 לסן אנטוניו.
0: שזה האימור בית שלי, אז כן.
1: תראה, אני כן חושב בצורה מסוימת שניו יורק שווה לפחות שני ניצחונות בסדרה הזאת, אבל בוא נגיד שאם היא גונבת,
0: אני הולך על התרחיש של משחק מספר 1.
1: אם היא מנצחת את משחק מספר 1, זה 4-2.
0: אני הולך על משחק מספר 1, הניקס, 2 סן אנטוניו.
1: אם היא מפסידה את משחק מספר 1, זה 4-1. ככה אני רואה את הסדרה.
0: אני מסכים איתך. אני חושב שהניקס לוקחים את משחק מספר 1, ספרס את משחק 2, ואז הקהל בגרדן, לא יודע מה, ליסן אל גליב עולה שם, יעשה נאומים בטיימוטים, אני לא יודע מה יקרה.
1: שמע, אני מאוהב בטימות.
0: הולך להיות שם טירוף.
1: רומן ארוך, הוא אחד מהאוהדים הכי מגניבים שראיתי לקבוצה, לא מעניין אותו כלום חוץ מניו יורק ניקס.
0: בטח. אז זה מה שאני חושב שיקרה, שאני מקווה לפחות, כי אני בעד הניקס בסדרה הזאת, צריך להגיד, למרות כל האפליה שלי כנגד המזרח ב-NBA, אני בעד הניקס בסדרה הזאת, אני פחות אוהב את ה... כאילו, אני מאוד מעריך את השחקנים בסן אנטוניו, אני מאוד אוהב את קאסל, את הרפר, אני פחות מתחבר לוומביניאמה לפחות ממה שאני רואה בתור אוהד נטו. יש לי רק בקשה אחת, אם אפשר לנצל את הבמה של הפודקאסט.
1: בוודאי.
0: אני רוצה לבקש מההורים בגן.
1: כן.
0: מאז שהפרופיל הציבורי שלי נעשה כל כך גדול, ואנשים כל הזמן, בוא נעשה בפודקאסט הזה עם עידו גור, לא, תגיד לעידו שאני אמרתי לו, אז אני כל הזמן מקבל את ההערות האלה. יש בעיה, הגן מתחיל ב-7:30, 8, משהו כזה, ואני לוקח את הבן שלי לגן, ואין לו כמוך, מתעורר ב-3 לפנות בוקר לראות את המשחק, אני קם, מתחיל לראות ב-6:30 בבוקר את המשחק, רואה אותו בלי הפסקות, ומשתדל לסיים לראות את המשחק עד 8:00-8:15. אממה, באמצע לפעמים אני צריך לקחת את הבן שלי כבר לגן. כך קרה לי במשחק מספר 7 השבוע, עידו.
1: וואו.
0: אתה מוכן למורק הבא? זה לא ליגה א' דרום. בצבא, מלחמת לבנון השנייה.
1: לא, שנייה, אין לנו זמן למורקים, אנחנו צריכים לסיים עוד 3 דקות.
0: אז אני אסיים בדקה, אל תדאג. אחד הדברים שאתה צריך לעשות, כשאתה נושא בתפקיד שלי בצבא, זה לעבור בתוך סדאם. אתה יודע מה זה סדאם, עידו?
1: זה המנהיג של עיראק.
0: שדה מוקשים. וכשאתה עובר בשדה מוקשים, זה בהחלט מאוד מאוד מרתיע, אתה צריך לצעוד בדיוק איפה שאומרים לך, ולעבור בין המוקשים כדי שלא, חס וחלילה, תתפוצץ. אני אומר לך שהדרך שלי לגן ביום ראשון, כשעוד לא סיימתי לראות הרבע הרביעי, וידעתי שכל ההורים האלה יכולים לזהות אותי בגללך ולצעוק לי, ומביניאמה, ומביניאמה, זה היה לא פחות מפחיד מלחצות שדה מוקשים, עידו. אז ההורים בגן, אנא מכם, אנא מכם, לא לצעוק לי
1: אין
0: דברים.
1: אין לכם קבוצת וואטסאפ או משהו של ההורים בגן, שאתה לא יכול לעשות את זה שם, ואתה חייב להטריד אותנו בשטויות
0: שלך? אני לא מסתחבק עם העם, אבל... אני רק מבקש לא לצעוק לי דברים, צאו מנקודת ההנחה שעוד לא ראיתי את סוף המשחק, בסדר? אנא מכם, אני פונה ללב שלכם.
1: אני לא מסתחבק עם העם, זה מה שהוא אמר על קבוצת וואטסאפ, עם ההורים בגן של הבן שלו. זה באמת משהו מיוחד. הודעת מערכת, אני טס לארצות הברית ביום חמישי הקרוב.
0: ברוך שפטרנו.
1: אני נוסע לסקר את המונדיאל, בין היתר, אבל עוד לפני שיתחיל כל האירוע ענק הזה, אני צפוי להיות במשחקים מספר 3 ו-4 בגמר, וגם במשחק מספר 5.
0: וואו, מספר סקטר לכרטיס.
1: ואם יהיה משחק מספר 6.
0: אתה יושב ליד טימותי?
1: לא, אני יושב ליד אלוהים, בגדול. יותר קרוב לאלוהים מאשר לטימותי שלם.
0: Good enough, העיקר שתהיה בעולם.
1: לא, לא, לא, שנייה, זה לא, אני נוסע עם קרדיטציה. ברור. מטעם ערוץ הספורט, לא הייתי מוציא, ראית, אגב, מחירי כניסה. אוקיי, קודם כל, המחירי כניסה בסן אנטוניו צנחו. הם חשבו שהם יגנבו את אוהדי הניקס, אבל אוהדי הניקס מראים להם שלא מעניין אותם יותר מדי לבוא לסן אנטוניו, הם רוצים להגיע למשחקים בגרדן. המחיר כניסה כרגע הכי נמוך למשחק מספר 1 קפץ כבר למעלה $4,000. כשהניקס...
0: פרק זה אחד זה בסן אנטוניו?
1: במשחק מספר 3, סליחה. כן. כשהניקס היו ביתרון 3-0, המחיר כניסה למשחק השלישי בסדרה היה $2,800. ואנשים חשבו

0: שזה מופרע וזה לא יגיע לשם. נכון לעכשיו, אם יהיה משחק מספר 6 בניו יורק, זה מחיר כניסה של 5,000 דולר. זאת אומרת שאם רוצים לשבת במקום סביר, לא טוב, זה כבר יעלה לכם באזור ה-7,000-8,000 דולר, וזה פחות או יותר, אנחנו ננסה להקליט.
1: נאחל הצלחה לחבקין, שאמר לי שהוא רוצה לקנות כרטיס למשחק, אז בהצלחה, אחי.
0: בהצלחה. ננסה להקליט כמה שנצליח עם ההבדל בשעות והאקסטרה פעילות שיש לי, אבל רק לפני שנסיים רציתי כמה דברים, יש קצת חדשות מה-NBA שהיה שווה לפתח אליהם דיון אבל אין לנו זמן. קודם כל הבעלים של החברה ששילמה לקוואי לנארד את כל הכסף הזה בקיץ נכנס ל-14 שנים בכלא, מעניין איך זה ישפיע על הקליפרס ועל סטיב בלמר. דאלס בונה אולם חדש שיהיה מוכן ב-31-32, קופר פלג יהיה רק בן 24, סטף קרי חתם על חוזה חדש עם חברה שלא ידעתי שקיימת עד אתמול, לינג ני או נינג לי, משהו כזה.
1: לי נינג, כן, זה הסיני.
0: חברה סינית.
1: הם החתימו את דוויין וייד בזמנו, זה היה הביג דיל שלהם.
0: 10 שנים, מיליארד ו-200 מיליון.
1: דוויין וייד חתם איתם על איזה 300 מיליון לפני איזה עשור.
0: כמעט פי שלושה יותר מהחוזה שהיה לו עם אנדר ארמור, וזה חוזה ל-10 שנים, הוא לא ישחק עוד 10 שנים. והחדשות הצובות של היום הזה, לא יודע אם זה הצובות, יודע, אלא אחרי, אמריק אדלמן הולך לעולמו בגיל 80, מי שהתחיל כעוזר מאמן של פורטלנד והוביל אותה לשני גמרים רצופים מול דטרויט, לא רצופים, סליחה, אחד מול דטרויט ב-90, והשני ב-92
1: נגד
0: מול שיקגו, לקבוצה של דרקסלר ופורטר, היה מאמן נהדר שאימן גם בגולדן סטייט וגם ביוסטון ובסקרמנטו.
1: גמר המערב שדיברנו עליו קודם, ריק אדלמן היה מאמן.
0: עם הקבוצה של קריס וובר, מייק ביבי.
1: אגב, ואם היה המשלוח חולצות שלי מגיע בזמן, התוכנית שלי הייתה לעשות כבוד לריק אדלמן ולבוא עם הגופיה של מייק ביבי היום, אבל תודה לכם, דואר ישראל, אני עדיין מחכה.
0: וכמובן אביו של דיוויד אדלמן, שהוא המאמן של דנבר כרגע, אז ב-NBA נפרדים מדמות משמעותית לאורך השנים, וגם אנחנו נפרדים מכם.
1: טוב, תראה שנה הבאה, אני לא אראה אותך בעצם כנראה פנים אל פנים.
0: לא, רגע, שנייה, מה זה לא תראה אותי שפנים
1: אל פנים? לא, אני לא אראה אותך פנים אל פנים, אני אומר לך, אני אתראה שנה הבאה.
0: לא, מה זה שנה הבאה? כשאני אחזור מהמונדיאל בכל מקרה, יהיה לנו פה דברים לדבר עליהם.
1: אתה גם חוזר לארץ אחרי זה?
0: אחרי המונדיאל אני אחזור לארץ.
1: קיבלתי שאתה כבר נשאר.
0: תראה, אנחנו נקליט פרקים כשאני אהיה בארצות הברית, כי יהיה פה פרי אג'נסי, יהיה פה דראפט, יקרו פה דברים, יהיו פה טריידים, יאניס לא יגיע לפורטלנד, יצטרך לדבר עליו.
1: אתה יודע כמה אני חולה על כל החישובי שעשה אלה.
0: אין כיף כמו עונת המלפפונים בסוף, הכיף הכי גדול מבחינת הפודקאסטים והדברת, זה לעשות את זה בין העונות. אתה יודע, אפשר לנתח משחקים,
1: כשאין תכלס, אפשר לדבר באוויר, כמו שאתם אוהבים.
0: כן, זה, אנחנו
1: בלבלני ביצים פה.
0: מתפרנסים רק מלדבר. תודה רבה לרד ירושלמי שערך והפיק אותנו, תודה לכם.
1: תודה לרד.
0: האזנתם, יאללה, שיהיה לנו אחלה גמר.
1: יאללה, let's go next.

0: take pride in their basketball team once again. And this time, they're not just happy to be there. They're planning to go all the way.
1: We interrupt our regular program for a breaking news report involving what appears to be an alien.
2: Oh my God. What is that?
3: It's unbelievable!
4: ערוץ הספורט מציג המפגש שהיקום כולו מצפה לו. ג'יילן ברונסון והניקס מול ומבנימה והספרס בסדרת גמר בעולם אחר.
3: Stranger Things can happen!
4: סדרת גמר ה-NBA סן אנטוניו ספרס מול ניו יורק ניקס. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל.
5: Ilya Topuria!
6: One of the most sensational champions we've ever seen inside the octagon.
7: But he is facing Justin Gaethje. He is a savage and he doesn't run away from anything.
5: Oh! Alex Poatan Pereira!
7: He's moving up to fight Cyril Gane, the most athletic heavyweight in the game. This is not just mixed martial arts history. This is sports history.
3: Here we come, Washington, D.C.
4: UFC בבית הלבן, בין ראשון לשני, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
8: בקנדה, בארצות הברית, במקסיקו, וכמובן בישראל. בבוקר, בצהריים, בערב,

חדשות הספורט. בכל זמן, בכל מקום, אנחנו איתכם. עם כל התקצירים, כל השערים, כל הכוכבים, כל הדרמה. ועם הפרשנויות והניתוחים, ועם נבחרת המקצוענים. במונדיאל 2026.

0: האיש אף פעם לא פחד לפתוח את הפה.
1: באמת רוצה להתנצל בפני כולם.
0: בריאיון בשני חלקים עם עומרי אסנהיים, עם השערוריות.
1: יש עליי לחצים מגבוה מאוד, מהלשכה של ביבי.
0: הסודות.
1: אני פה אומר, מספר לך משהו שאף אחד לא יודע.
0: והטרגדיה שמלווה אותו עד היום.
1: אני מעדיף שהשנים האלה ימחקו לי מהחיים.
2: ממש ככה?
1: ממש ככה.
0: עומרי אסנהיים מארח את ניר קלינגר בשני ובשלישי ב-11 בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
3: חמש רדיו,
4: הפודקאסטים של חמש רדיו.
5: שלום לכם, ברוכים הבאים לחמש שישי, פודקאסט הרעיונות של ערוץ הספורט. אני עומר שרבי, איתי באולפן האיש שעבר כמעט הכל בשלוש השנים האחרונות, איש מקצוע שפעל שנים מאחורי הקלעים, מתחת לרדאר, ובתוך זמן קצר הפך לאחת הדמויות המדוברות בכדורגל הישראלי. עשה מסלול לא שגרתי מכרמיאל דרך אנגליה וארצות הברית לפועל תל אביב, משם לתחנה הנוכחית שלו עירוני טבריה. איש שחי ונושם כדורגל, דאטה, טכנולוגיה וכמובן רחפנים. שלום לך, חן סול.
6: שלום, אהלן.
5: תודה שאתה איתנו.
6: תודה שהזמנתם.
5: לא היה קל לראיין אותך, אתה אדם די פרטי.
6: כן, כן, אני לא אוהב להתראיין או להיות באור הזרקורים, אני מאוד אוהב את השקט שלי מאחורה, ואתה בחור נחמד, הגעתי.
5: למה דווקא עכשיו אתה מחליט לדבר?
6: א', כי הבטחתי לך במהלך העונה שאם נשאר בליגה אני אבוא, ועוד פעם, הזמנת כל כך יפה, אני בסדר, אני זורם איתך.
5: אז נשארתם בליגה, נראה לי שנתחיל בזה, אתה יודע, היו ימים, היינו נפגשים על הקווים במשחקים של טבריה, עוד לפני העונש של ההפחתה, אבל כשדובר על כתב אישום חמור, הכי גדול בתולדות הכדורגל הישראלי, הפחתה של 20-30 נקודות, גם 10, בסופו של דבר זה התקבע, זה נסגר בהפחתה של 8 נקודות. גם בימים האלה, האמנת שתישארו בליגה, שתצליחו לעשות את זה?
6: אז קודם כל, לגבי הדבר הזה, אנחנו לא כל כך היינו בתוך העניינים. אנחנו כצוות... כצוות של אלירן, פשוט קיבלנו את מה שקרה. אני אגיד לך שכן האמנו שנשאר בליגה, כי הכי פשוט. אלירן האמין שנשאר בליגה, ואלירן שידר לכולנו ביטחון, וידענו שיש לנו קבוצה טובה, שלא צריכה לרדת ליגה. אני לא אשקר שהאתגר, עוד לפני ההורדה של הנקודות, היה מאוד קשה להישאר בליגה. כל המועדון שידר ביטחון, אלירן שידר לנו ביטחון. וברגע שהוא בטוח שנשאר, אנחנו כצוות נעשה הכל כדי לגרום לזה לקרות, ואני שמח שזה מה שקרה בסוף.
5: מה מקומך בצוות הזה? אתה מגיע בקיץ, בחודש מאי מודיעים, מנהל טכני, נכון? זה הטייטל. תסביר רגע למי שלא יודע מה אתה עושה ביום-יום.
6: אז קודם כל, המטרה של התפקיד הזה, במועדון הספציפי הזה, המועדון הזה הגיע, כמו שאתה יודע, מהר מאוד מליגה א' לליגת העל. אחת הסיבות שבעצם לקחתי את התפקיד הזה, זה שאלירן דיבר איתי ופנה אליי, מה שקסם לי שם זה שבונים מועדון. לא באים לבנות קבוצה לשנה אחת, אתה יודע, רק כדי לשרוד. יש פה פרויקט לטווח ארוך, שהם כבר היו בתוך הפרויקט 4 או 5 שנים, שלקחו באמת הקבוצה מליגה א' לליגת העל. אני הצטרפתי השנה, וזה מה שקסם לי. הפרויקט הזה, לבנות מועדון, לבנות מחלקות שאין, ובעצם... לקחת את הידע שלי ולנסות לעזור להם להתקדם כמועדון, להתקדם כצוות, להתקדם מקצועית. זה בגדול, אתה יודע, אם אני ככה מסתכל בזום אאוט, זה העבודה שלי. ואם אנחנו נכנסים טיפה לבפנים, אז בעצם לעשות מה שעשיתי בהפועל תל אביב במשך התקופה הארוכה שלי שם, אם זה לבנות מחלקת סקאוטינג, אנליזה, בעצם לקבל, לעזור לצוות, לאלירן והצוות שלו, שאני חייב להגיד שעשו עבודה מדהימה לפניי,
5: לעזור להם לקפוץ, לעלות מדרגה, זה מה שהם תמיד חיפשו.
6: לעזור להם לקחת ההחלטות הרבה יותר מושכלות, עם הרבה יותר נתונים. זה מצד אחד, ומהצד השני, לנסות לזהות בעיות לפני שהן קורות. לא, אתה יודע, בסוף העונה לבוא ולעשות איזשהו בריף על העונה, אוקיי, עשינו 1, 2, 3, 4, היינו צריכים לעשות ככה. לנסות לזהות את זה תוך כדי שזה קורה, כדי לעשות את ההתאמות, ובעצם לנסות להשתפר תוך כדי תנועה. אם זה בהערכה של כל הקבוצות בליגה והשחקנים בליגה, ואיפה אנחנו עומדים במדדים האלה, ואיפה אנחנו ממוקמים, בעצם תוך כדי העונה, ולנסות לשפר את זה.
5: אז אתה מגיע ואתה עושה תפקיד שונה ממה שעשית בהפועל תל אביב, הזכרת את הפועל תל אביב, כמובן עוד נגיע אליה בהמשך.

0: היה שם גם איזושהי מחשבה להתרחק מאור הזרקורים, להתרחק מהתדמית, מהתודעה הציבורית, אולי אפילו להוכיח שטעו לגביך, שיש לך מה לתת.
1: שאלה מורכבת, כי אף פעם לא חיפשתי להיות באור הזרקורים. פשוט עבדתי בהפועל תל אביב, זה מועדון מאוד מקושר ומתוקשר, ומן הסתם בתפקיד האחרון שהייתי, כמה שלא רציתי להיות בפרונט, לא היה אפשר לברוח מזה, וזה בסדר, אני לא קיבלתי את זה, וזה לא משהו שהפריע לי. בעצם, ההגעה לדבריה זה פחות בקטע הזה, זה יותר בקטע של, אני חיפשתי פרויקט מעניין. אני לא אחד שעובר מועדון כל שנה או שנתיים, או מחפש כל פעם את האתגר הבא. יש פרויקט, אלירן פנה אליי, נוצר איזשהו קשר במהלך השנה שהייתי בבית עם אלירן, ובסוף העונה אחרי שהם נשארו בליגה הוא פנה אליי, הוא הסביר לי על הפרויקט, שמעתי, אהבתי, היה נראה לי מאוד מעניין, ידעתי שזה משהו לדווח ארוך, ואתה יודע, שמחתי להצטרף, ואחרי השנה הזאת אני עוד יותר שמח שהגעתי לשם.
0: אתה מזכיר הרבה את אלירן, יש לכם קשר מיוחד, מה יש בו שאין במאמנים אחרים שפגשת, יצא לך לעבוד מולם?
1: אני חושב שהקריזמה של אלירן, יש משהו מדבק מאוד בקריזמה שלו ובאיך שהוא רואה את המועדון, ואחד הדברים שאני אוהב בו זה שא', הוא לא, אין לו שיקולים זרים. יש לו מטרה אחת, והמטרה האחת של אלירן, ודרך אגב, לא רק של אלירן, של כל הצוות שלו, אם זה מוטי העוזר מאמן ודודו גורש ושלומי וכולם, יש, ומוריס, שהוא מנהל מחלקת הנוער שעוזר לנו מאוד בבוגרים, יש להם מטרה אחת. המטרה האחת זה לקדם את עירוני דבריה. וכולם מתגייסים למען המטרה הזאת. וברגע שיש מטרה כזאת, שהכל נקי מאינטרסים, ואין, אתה יודע, את כל ה... אני קורא לזה האזור המגיל של הכדורגל, של סוכנים, ושדוחפים, והורים, ואינטרסים זרים, יש מטרה אחת. וכולם מתגייסים למען עירוני דבריה, למען המועדון שהוא יותר גדול מאיתנו. וברגע שזה קורה, ואתה רואה שזה קורה, אז אין יותר כיף מלעבוד במקום כזה. וברמה אישית, אני מאוד אוהב את אלירן, התחברנו, ואנחנו כצוות עושים הכל כדי לעזור לו, כי אנחנו חושבים שהוא באמת איש מקצוע מצוין, ואנחנו מבחינתנו עושים הכל כדי לעזור לו להתרומם, והוא עוזר, הצד השני עוזר לנו להתרומם, ואני שמח שזה בינתיים מצליח.
0: אתה מרגיש שמעריכים את העונה שטבריה עשתה מספיק? זאת אומרת, להישאר בליגה, אחרי שבמשך יותר מחצי עונה, כל הזמן הפחתת הנקודות מרחפת מעליכם, לעשות את זה בלי חיזוק בינואר, שזה גם, בסופו של דבר, התפקיד שלך, אני בטוח שמאוד מאוד היית רוצה להחתים שחקנים חדשים, וכבר היו לך את השמות. מעריכים מספיק את ההישג של דבריה השנה?
1: אני אגיד לך מה, לגבי ינואר, אנחנו תמיד צוחקים שבתיאוריה היה לנו חלון מדהים. היה לנו אופציות מצוינות, וזה היה יכול לעבוד יפה. אבל א', שמחנו על השחקנים שנמצאים. אחת הסיבות שלא... איתך שזה היה קצת, אתה יודע, היה חשש קטן, אבל... ידענו מה יש לנו במועדון.
0: היה חשש קטן?
1: כן, כי ידענו מה יש לנו במועדון, ידענו איזה שחקנים, איזה אופי מיוחד. אני חושב שמה שהשאיר אותנו, חוץ מהכדורגל, זה החומר האנושי שיש במועדון. זה שחקנים שהבינו מהרגע הראשון, שכולם פה צריכים להתגייס ולתת כתף, וכולם צריכים להוציא מעצמם 120% כדי להישאר. במהלך השנה הכרנו את השחקנים, ידענו שיש לנו את זה, ידענו שזו משימה שהיא אומנם קשה מאוד מאוד, אפילו... לפעמים על סף הבלתי אפשרית, אבל אפשרית. אפשר לעשות את זה, ויש לנו את החומר האנושי מבחינת החדר הלבשה לעשות את זה. אז זה משהו שלקחנו בחשבון. ידענו שבאמת לא רק השחקנים, כל המועדון צריך להתגייס כדי לצלוח את הדבר הזה. והצלחנו עוד פעם. הצלחנו לעשות את זה בצורה מדהימה לפי דעתי. ההישג הזה קצת מתגמד, כי דבריה, יש לי איזה בסיס להשוואה ממועדון אחר, דבריה היא קצת אוף מוזר בליגה, אני מרגיש את זה עכשיו.
0: תסביר.
1: אנחנו, אתה יודע, אם זה ב... אני יכול להגיד לך לדוגמה בהפועל תל אביב, שחקן מאחר לאימון, זה ישר, אתה בתור אחד שעובד בערוץ הספורט, יודע שזה פותח מהדורות וישר פושים, ופה אנחנו קצת מחוץ לאור הזרקורים, והרבה דברים שמקבלים יותר מדי נפח במקומות אחרים. אצלנו זה פשוט, זה לא מעניין. למרות שאתה היית אצלנו, אבל רוב הרבה מהכתבים, אתה יודע, לא מגיעים, ואין הרבה מסיבות עיתונאים, כי העיתונאים לא מגיעים. אז מהסיבה הזאת זה דווקא טוב לנו. יש לנו שקט להתרכז במה שאנחנו עושים. אין לנו הרבה רעשי רקע. כמובן, אני מוציא מחוץ את הפרשה ששם היה המון רעשי רקע.
0: כן.
1: אבל אין הרבה רעשי רקע, יש זמן לעבוד, זה קצת מקום טיפה מרוחק. ואני חושב שזה היתרון שלנו. שאנחנו באמת יכולים להתרכז בכדורגל, ואין לנו את כל הרעשי רקע שבדרך כלל יש במועדונים אחרים.
0: כן, אז ראשי הרקע כאילו קיבלו מפנה ברגע שכל הפרשה הזו נחשפה. איך אתה כמישהו ש... אתה יודע, מתעסק בכדורגל ומחפש כל הזמן רק את העניין המקצועי, אתה, אלירן, כל הצוות שבניתם. בסופו של דבר, אתה יודע, התגובות כלפי טבריה ברחוב הספורטיבי, נקרא לזה ככה, קראו לכם רמאים, קראו לכם אנשים שניצלו פה יתרונות לא ספורטיביים, קבוצות מהתחתית הפעילו גם, אני מניח, לחצים, ולא היו מסופקות אפילו מהעונש שקיבלתם, הרגישו שמגיע לכם יותר.
1: האמת שלא נכנסתי בדיוק לפרטי המקרה, כי זה לא, זה לא התפקיד שלי. התפקיד שלי בסוף, יש איזשהו מצב נתון, ואנחנו צריכים לעבוד איתו. אני לא יודע מה קרו, או סליחה, מה כתבו.
0: זה חדר אליכם? זה הגיע אליכם? זה פגע בכם?
1: אני חייב להגיד לך שפחות. זה ישמע מוזר, אבל פחות, כי אנחנו לא נכנסים לתקשורת וקוראים, ואנחנו לא מהמקום הזה בכדורגל. יש מצב נתון, לא רצינו שזה יהיה, כי רצינו לשוף הרבה יותר גבוה, וידענו שיש לנו קבוצה שהשנה יכולה לעשות דברים מדהימים. לא יודע כמה נתנו לנו סיכוי מההתחלה להישאר בליגה, אז אתה יודע, במיוחד אחרי המינוס 8, זה משהו שהיה לנו באמת, אתה יודע, לא יודע אם להגיד כיף, אבל זה משהו שמסב גאווה, שלמרות המינוס 8 הצלחנו להישאר בליגה, ועוד מחזור אחד לפני, שזה קרה, לא התייחסנו כל כך למה רושמים ומה כותבים, כי אנחנו צוות מקצועי, יש לנו מינוס 8, אנחנו עכשיו ממקום שמיני או תשיעי, יורדים למתחת לקו, ועכשיו אנחנו צריכים לדעת לעבוד עם זה, לעבוד איך אנחנו לוקחים את השחקנים עם המצב הנתון הזה, וגורמים להם להאמין, ונגיד לך מה עשינו מודלים, היה הרי הרבה, אולי יורידו 10, אולי 15, היה כל מיני עסקאות שפורסמו בתקשורת, ואז עשינו איזשהו מודל, מה אנחנו צריכים כדי להישאר בליגה? כמה נקודות אנחנו צריכים להשיג בפלייאוף העליון, בפלייאוף התחתון, סליחה, עליון רצינו להיות, כמה נקודות אנחנו צריכים כדי להישאר, עשינו את המודלים, ראינו מה צריך כדי להשיג את זה, ועם זה לירן באמת וכולנו יצאנו לעבוד.
0: כן. בובה של לילה, אתה רואה?
1: לפעמים.
0: ראית את החיקוי של ארי ומיקי?
1: כן, גדול.
0: אז
1: גדול.
0: אני מקשר את זה לשאלה הבאה שלי, כי שם הם מוצגים, אתה יודע, כאנשים ש-20 שנה אחורה, הדברים עדיין לא הגיעו לטבריה, השנה שם מ-2001 או 2002, כמובן שהכל בצחוק, והם אנשים טובים, ואנחנו עובדים מולם, ויש להם הרבה הרבה זכויות בטבריה, אבל כשהגעתי לאחד האימונים שלכם השנה, אז אתה הראית לי את המערכות שאתם עובדים איתם, ואמרתי, וואו, לא ידעתי שיש דבר כזה בטבריה, אתה יודע, קבוצה ש... לא הטביח אותם עדיין בכדורגל הישראלי, עושה פה דברים ששייכים להרמות הגבוהות.
1: אז קודם כל, אני יכול להגיד על
0: אריה... זה הניגוד המוחלט מהחיקוי.
1: לא, אז קודם כל, אני יכול להגיד על אריה ומיקי, החיקוי לפי דעתי, מהדעה האישית שלי, הוא בא יותר על המקום דבריה, פחות על אריה ומיקי. אני יכול להגיד לך, שעבדתי עם כמה בעלים בכדורגל, ואריה ומיקי הם מדהימים. הם נותנים לנו את כל התנאים להצליח, ועכשיו עם המתקן החדש שנכנסנו אליו, הם נותנים לנו את כל השקט, עוד פעם, אלירן יותר עובד מולם, בייחוד לאלירן ולנו כצוות, הם גם מאוד נגישים, אריה ומיקי. זה לא בעלים, אתה יודע, שיושבים איפשהו במקום רחוק,
0: ולא רואים. כן, מרגישים אותם.
1: אנחנו מאוד מרגישים אותם, והם נותנים לנו באמת את כל החופש לעשות מה שאנחנו רוצים, כדי להביא את המועדון למקום הכי טוב. אני, עם התפקיד שלי, אין משהו שביקשתי והם אמרו לי לא, ומאוד כיף לעבוד איתם. הם אנשים מאוד מאוד טובים, שזה משהו שהוא שונה ולא רואים הרבה בכדורגל, הם פשוט זורמים איתנו על הרבה דברים. וכן, חלק מהסיבה שהצטרפתי זה שבאמת יש את החופש לעשות ולהביא להביא דברים שלא היו בדבריה. כמו המערכת שהזכרת, שבעצם היום עם כל מהפכת ה-AI, אם זה היה מאוד קשה לבנות דברים בעבר, לפני 5 ו-10 שנים.
0: היום שמת בקלוד.
1: כן, היום אנחנו, במקום להביא מתכנת, או שאני מתכנת מאוד, אתה יודע, כן. לפני עידן ה-AI הייתי מתכנת בינוני ומטה, היום שיפר אותי כל הקלוד וה-ChatGPT, ובנינו איזשהו מערכת שהתחלתי לבנות אותה לפני כמה שנים, והיום היא, אני יכול להגיד שהיא ברמה שאנחנו כבר עובדים איתה ומסתמכים עליה. שכמו שאמרתי, אם נביא נתונים רק על דבריה, בלי איזשהו קונטקסט רחב, זה פחות יעזור לנו.
0: אז אתם מסקרים את כל הליגה ו...
1: אני עובד על כל הקבוצות בליגה, כאילו אני עובד בקבוצה הזאת. ואז אנחנו מביאים את כל הנתונים, אם זה פיזיולוגי, כדורגל, כל נתון שיכול לעזור לנו כדי להעריך את המתחרים שלנו בעצם, אנחנו מביאים, ואז אנחנו רואים איך בעצם אנחנו... עוד פעם, אנחנו קבוצה לא עם תקציב גדול, אני חושב מהנמוכות בליגה. העבודה שלי זה לגשר על הפער הזה. זה לגשר על הפער בין התקציב הנמוך בליגה לבין המיקום שאנחנו רוצים להיות. וזה בעצם, אתה יודע, אם אני יכול... בגדול, זה מה שהתוכנה הזאת עושה.
0: כן.
1: אנחנו לומדים את כל הקבוצות בליגה, מה הן עושות, איך הן מתנהלות, איך, כמה השחקנים.

0: השחקנים שלהם רצים, באיזה מהירויות, מקבוצה עצימה יותר, מקבוצה עצימה פחות, איפה אנחנו בתוך כל הדבר הזה שנקרא ליגת העל, ואם אני אקשר את זה לעונה הבאה, איך אנחנו כן מצליחים לגייס את השחקנים שיביאו אותנו טיפה יותר גבוה, איפה אנחנו מוצאים את השחקנים האלה שלא כולם אולי מסתכלים עליהם, או שלא לכולם יש את הנתונים עליהם, ואנחנו יכולים למצוא איזשהם הברקות, הברקות בשוק כדי להביא את המועדון שלב אחד קדימה.
1: מאיפה הגיעה התשוקה? בוא, קח אותי קצת הקורות חיים שלך, אתה הרי לא היית כאן שחקן, לא התחלת אפילו כאן במערכת, למדת בחול, נכון?
0: כן, אז קודם כל הייתי שחקן מאוד בינוני, עד גיל... אני חושב שהייתי בסדר, האמת, אחרים חשבו שלא, אבל אתה יודע, אני סומך.
1: באיזה גיל סיימת?
0: בגיל 14 לפי דעתי.
1: אוקיי.
0: פרשתי ממשחק פעיל, לא הגעתי לגבעים, ובצדק כנראה. תמיד אוהב כדורגל, תמיד רואה, תמיד רציתי להיכנס בתוך המשחק, איכשהו המסלול חיים שלי ככה לקח אותי כמה שנים מחוץ לדבר הזה. ובעצם בגיל 22-3 אחרי הצבא שעברתי, התחלה גרתי בצרפת כמה שנים, אתה יודע, יש בן אדם, יש איזה רגע בחיים שמגיע השאלה, אוקיי, מה אתה רוצה לעשות שיהיה גדול? אז אחרי התואר הראשון שעשיתי ועשיתי דברים ככה מאוד לפי איזשהו דרך, רוצה לעשות כדורגל, זה מה אני אוהב, זה מה אני יודע, ובוא נראה לאיפה זה יתפתח.
1: רוצה להיות מאמן או רוצה לעבוד במה שאתה עובד עכשיו בעצם?
0: אז זהו, שהתחלתי בתור מאמן, מאוד מאוד רציתי להיות מאמן, והייתי מאמן אמנם של במחלקות נוער יותר. מאוד אהבתי את זה, מאוד אהבתי להיות על הדשא, מאוד אהבתי להביא גם דברים חדשים שלמדתי בחול. כשחזרתי לארץ, אז באמת רציתי להביא את כל מה שראיתי שם לפה. התחלתי בתור מאמן, דווקא הלך לי בסדר גמור, היה מאוד כיף. ואז בפועל תל אביב היה את עומר בוקסנבאום, הוא המורה שלי מתחילת הדרך, הלכתי איתו 8 שנים. הוא ראה לי מסלול קריירה טיפה אחר. הוא אמר לי, הכל טוב ויפה, אני רוצה אותך בתפקיד כזה וכזה. בהתחלה לא כל כך זרמתי, אבל אתה יודע, אני בסוף איש מערכת. אני כל מקום שהייתי, הייתי איש מערכת עד הסוף, ובסוף משהו החליט, זרמתי עם זה, ואני שמח על ההחלטה שהוא לקח בשבילי.
1: להתעסק. איזו החלטה לקח אותך מקבוצה של ילדים, נכון? בפועל תל אביב?
0: הייתי, בסוף אימנתי את נערים ג' מהשנתון של ליאור גליקליך וקנצפולסקי, כל החבר'ה האלה.
1: לקח אותך משם להתעסק באנליזם?
0: הייתי שנה, כן. הוא לקח אותי בעצם, הוא העביר אותי לקבוצת נוער, עבדתי בזמנו עם אורי אוזן. הוא אמר לי, כן, מה שעשית, כל הוידאו, כל הנתונים, כל הדברים האלה, בוא ננסה להעביר את זה לרמות הטיפה יותר גבוהות. בואו נתחיל עם המחלקות נוער, עם הקבוצת נוער, נראה איך זה עובד. ובלי קשר, בואו נבנה איזשהו משהו ככה לכל המועדון. אתה יודע, שהגענו לא היה, בפועל תל אביב לא היה כלום, לא היה מצלמות, או כל הדבר הזה לא היה באמת פותח. אז באמת הלכנו וגייסנו את פיקסלות, אז שם עובדים ממנהלת הליגה שהיו בתחילת הדרך, הם שמו לנו מצלמה, וכל החברות הייטק שרק ככה ממש זה היה בהתחלה, הבאתי אותם אלינו להפועל תל אביב, ואמרתי להם, בואו, תעשו את הסטאז' עלינו ותנסו הכל, ואנחנו נשתמש בכם, אתם תשתמשו בנו ללמוד. ובאמת, אני חושב שעשינו עבודה מאוד טובה במחלקות נוער, ובעצם בוקסה שלף אותי אחרי שנה, אמר לי, בוא תהיה בבוגרים. אני מתישהו כנראה יגיע להיות מנהל מקצועי בבוגרים, בוא תהיה לפניי, תכין את השטח, תעשה מה שאתה עושה פה, תעשה שם. ובעצם ככה התחלתי. באמת הגעתי למקום, היה לי עת על השולחן, היה לי שולחן עם עת. שבאמת ככה הגעתי, ולאורך השנים בנינו באמת, אתה יודע, הבאנו כל מיני ציוד וטכנולוגיות, וניסינו באמת לשכנע את המערכת להשתמש בזה, גם לא באגרסיביות, כי בסוף יש המון משקל, אתה יודע, לשטח. צריך לדעת איך לשלב את הדברים. כן. איך לדעת לשלב את העבודה של המאמן בשטח ושל הצוות, ביחד עם הטכנולוגיה. בסוף הטכנולוגיה, אני תמיד אומר לאנליסטים שאני מגייס ועובדים, ובהכשרה שלהם, העבודה שלכם זה לתת שירות לצוות המקצועי ולמועדון. אתם צריכים בעצם לשרת את המאמן והצוות ולעזור להם להבין את המשחק טיפה פחות עם תחושות, יותר עם נתונים. השתמשו בזה, לא השתמשו בזה, הכל בסדר. לא השתמשו בהכל, גם לא צריך להשתמש בהכל. אתם צריכים לשקף להם איפה אנחנו נמצאים, וכל מה שאתם אומרים להם בעצם חייב להיות מגובה בנתונים, ואתם חייבים ממש כמו מחקר מדעי להגיד להם, והיום אנחנו יכולים לקמת, אנחנו בגלל שיש לנו המון המון נתונים במנהלת הליגה, אנחנו יכולים באמת לקמת המון המון דברים, ובעצם להגיד, אוקיי, הדבר הזה הוא ככה, בגלל שאנחנו עושים 1, 2, 3. המאמן בוחר מה לעשות עם זה. יכול להיות שהמאמן יגיד, אוקיי, זה פחות חשוב לי כרגע, או זה טיפה יותר חשוב לי, ובוא תגיד לי איפה אנחנו בפן ההגנתי, ולמה בעצם מגיעים לנו...

0: הרבה לשער. אני מנסה, אנחנו כמערכת וכצוות, מנסים לתת את התשובות האלה למאמן, וכמו שאמרתי, יותר מלתת את התשובות, אנחנו מנסים למנוע את הבעיות לפני שהן קורות, שזה בעצם הדבר הגדול שאנחנו מנסים לעשות.
1: אז אתה מגיע, צומח בתוך הפועל תל אביב מהמחלקות נוער, מגיע לקבוצה הבוגרת, אבל אתה תמיד מאחורי הקלעים, ואז מגיע חודש מרץ, 23, מסיבת עיתונאים הזכורה של דיוויד מינצברג, שרק נכנס לתפקיד הבעלים, ופתאום אתה הופך לאיש החזק במועדון, אפשר לקרוא לזה ככה לנציג שלהם בישראל?
0: כן.
1: זה הפתיע אותך?
0: מאוד, הפתיע אותי מאוד. ברגע שדיוויד החליט לקנות המועדון, אז בעצם הוא התנהל מולי. הייתי בעצם המתורגמן של בוקסה. בוקסה צירף אותי לשיחות כדי שאני, תודה, ידבר, יהיה הפה שלו שם. ובאיזשהו שלב, באמת שכולם, איזשהו משחק ש... בבאר שבע, שאחריו כולם התפטרו.
1: 6-0.
0: כן, אירוע קשה. ובעצם בוקסה אמר לנו, בואו, אני רוצה שתישארו במועדון, כי בעצם היינו אנשים שלו, רצינו ללכת איתו ביחד, ואתה יודע, הוא אמר לנו, תישארו במועדון, תעזרו למועדון להישאר בליגה, זה כרגע הדבר הכי חשוב. אז בעצם דיוויד מכיר אותי מהשיחות עם, עם בוקסה, זה שהייתי, שבעצם הייתי שם לעזור לו, לעזור לו להעביר את הדברים שלנו. התנהל מולי, ואתה יודע, אחרי כמה חודש או חודשיים, הוא לקח את ההחלטות שלו, אני לא אשקר אם זה לא הפתיע אותי, הפתיע אותי מאוד. היום בדיעבד, אתה יודע, תמיד שאלו אותי אם היית מוכן לזה, אי אפשר להיות מוכן לדבר כזה, מצד שני גם אפשר לסרב לזה. לצערי גם קרה מה שקרה עם המלחמה, והייתי במילואים, אז פחות הייתי בתכלס בתפקיד, אבל אתה יודע, הכל קורה לטובה.
1: כן.
0: אני מודה על הניסיון הזה, אני מאוד שמח שהפועל תל אביב חזרה לקדמת הבמה, ספר הצליח לעשות מה שאנחנו לא הצלחנו לעשות, ובתור אחד שהיה 8 שנים במועדון, אין שמח ממני לראות אותם, בגלל שאני גם מכיר את האנשים במועדון ומאוד אוהב אותם, היה ממש כיף לראות את השנה שלהם ואיך מגיע להם, מגיע לקהל, מגיע לאנשים בתוך המועדון, כל הרגעים האלה, וכיף גדול.
1: אבל יש לך איזו תחושת פספוס שאתה לא שם כדי... אתה יודע, לראות ברגעים האלה, ויותר מזה, אתה קיבלת כאן הזדמנות. את הזדמנות חייך, כבן אדם שאוהב כדורגל כל כך, וגם מצא לעצמו בית בהפועל תל אביב, ובסופו של דבר היא נזכרת ככישלון.
0: נכון, לצערי אני לא שולט על הדברים, ומאוד רציתי להיות, אתה יודע, שהייתי שם, הייתי שם במצטבר עם הלוטו 8 שנים, באמת רצינו כולנו להיות ברגעים המשמחים. מצד שני, אני גם ראיתי, עבדתי עם כל הקודמים שלי בתפקיד, אני ראיתי מה קורה שלא מצליחים, וכשנכנסתי לתפקיד ידעתי שברגע שתהיה הצלחה, בכלל בתפקיד הזה, ברגע שאתה מגיע לתפקידים המאוד בכירים, יש איזשהו שעון חול שמתהפך. אנחנו מנסים לעצור אותו כמה שיותר, אנחנו מנסים להצליח כמה שיותר, אבל בסוף אנחנו יודעים שזה גם יכול להיגמר. כשלקחתי את זה ידעתי שאם אני אצליח זה יכול להיות משהו להרבה שנים, ואם אני אקשל, זה יכול להסתיים ממש מהר, ולהסתיים גם לא טוב, כי ראיתי איך כל הקודמים, לפניי סיימו. כמו שאמרתי, זה לא תפקיד שאתה יכול להגיד לו לא, או אני לא מוכן, או יותר נוח לי להישאר מאחורי הקלעים, ותיקח את מישהו הבא ואני אעזור לו. אני תמיד שואף הכי גבוה, ולא היה לי ספק בכלל שאני לוקח את התפקיד. גם כל המודל היה אמור להיות אחרת, המלחמה קצת שיבשה לנו את התוכניות.
1: כן, היה לכם את ולקניס, וגם זה התחיל טוב איתו.
0: נכון, אני אזכיר לך שסיימנו את הסיבוב הראשון במקום ה-50, אם אני לא טועה.
1: לפני השניבה באוקטובר היה ניצחון על ביתר.
0: כן, כן, התחלנו מאוד טוב, וכל הצוות באמת התחבר, והיה איזשהו משהו שגם אני אמרתי, שמחתי כי זה באמת התחבר, זה היה נראה טוב, זה הרגיש טוב, עשינו תוצאות טובות, הצלחנו להביא בערך את השחקנים שאנחנו רוצים. אחרי השביל העשירי, שבאמת ולקניס קיבל את ההצעה מהאייקס, והלך, ואיתו גם כל הצוות, או חצי מהצוות לפחות, אני אחרי 3 שבועות הלכתי למילואים, אז היה קצת כאוס במועדון, רצינו להשאיר את המערכת כמו שהיא, ואחרי זה שראינו שזה פחות עובד, אז באמת הבאנו את יוסי כדי... כי אני לא הייתי שם. אני בעיקר הייתי הרבה... לא יצא לי להיות הרבה שם, הבאנו את יוסי שניהל מערכות גדולות, וככה גם הייתה אווירה שאתה יודע, הייתה אווירה שזה הזמן הנכון שלו לחזור, לצערי לא הצליח. אני להגיד לך שאני לא מתבאס, אני מאוד מתבאס, זה באמת הייתה הזדמנות חלומית. אבל אנחנו עוסקים בספורט, זה מה שיופי בספורט, שגם מהמקום הכי נמוך, או ממקום של כישלון,

0: נכון? אני לא מישהו שמבטר. אני יודע, אני יודע מה אני שווה, אני יודע מה אני יכול לתרום. אני לאו דווקא מחפש להיות, אתה יודע, ראש מערכת, או להיות בראש הקוראים, זה לא משהו שמניע אותי. אני מניע אותי הצלחה של מועדון. ההישג שעשינו השנה, אני בן אדם קצת מופנם, אני לא מראה רגשות, אבל אתה יודע, שמחתי מאוד. כן. זה היה הישג מטורף, והיה איזה כמה ימים ככה של אופוריה, כי שקיבלנו את האתגר הזה, אז אתה יכול להסתכל על זה כאוקיי, בסה, היינו צריכים להיות במקום יותר גבוה, יכולנו להבטיח את ההישארות מזמן, וככה להיכנס לאיזשהו מרה שחורה ולאיזשהו דיכאון, אבל אנחנו הסתכלנו על זה בצורה אחרת. הסתכלנו, אוקיי, אם האתגר היה מאוד מאוד קשה לפני, אם אנחנו צולחים את האתגר הזה, זה וואו. זה כאילו מאדיר את ההישג. זה כמו בפוקר שאתה, או אתה יודע, שאתה כאילו הולך עולין ואתה מאמר על הכל, וכדי להרוויח בגדול, אתה צריך לאמר בגדול. אז הלכנו על זה, וככה התייחסנו לזה. וזה מה שעזר לנו בעצם כן. לצלוח את התקופה הזאת ולעשות את ההישג הזה.
1: דיברת קודם על בעלי הבית, ביטן את קלמנזון, ומעניין אותי לשמוע כמה הם שונים ממה שהכרת לפני. נגיד דיוויד מינצברג, בעלים שנתן את כל האמון בך, נתן לך קרדיט בלתי רגיל. מה היה שם ביניכם, בקשר ביניכם?
0: אז קודם כל, באמת דיוויד נתן בי את כל האמון, אבל מבחינתי בדבריה, אריה ומיקי נותנים את כל האמון לאלירן, וזה מה שאני צריך. אני עובד בעיקר מול אלירן, פחות מול הבעלים, כמובן שיש לנו קשר טוב ואנחנו מדברים, אבל אלירן הוא ראש המערכת, וברגע שהם נותנים לו את כל האמון, לי זה מספיק. אני עובד מול אלירן, אנחנו... המועדון הזה הוא שונה מכל מועדון אחר, כי הוא מועדון מאוד משפחתי. הוא מועדון מאוד קטן וחם, וזה לא העוצמות שיש במועדונים אחרים, אבל זה גם הקסם שלו. אתה יודע, אתה יכול לפגוש את הבעלים באצטדיון או באימון ולדבר איתו על הכל. הם מאוד מעורבים, הם מאוד שם. אתה יודע, אריה עם השיחות שלו, אדיר, אדיר, אדיר. אני לא יודע איך זה נראה מבחוץ, אבל אריה יש לו איזה קסם שהוא יודע לדבר ויודע להדליק כן. את כולנו. ומיקי, אתה יודע, מיקי הוא יותר הבחור שמתעסק בעניינים האחרים ו... מאוד כיף לעבוד איתם, מאוד כיף, הם נותנים לנו את, כמו שאמרתי, את כל הדברים להצליח, ויש להם אמון מוחלט באלירן שהוא ראש המערכת, וזה מספיק לי. אני עובד מול אלירן, אנחנו יודעים שאנחנו יכולים לעשות ולקחת את המועדון הזה מאוד מאוד גבוה, והם נותנים לנו את השקט הזה, כי לא תמיד במועדונים יש את השקט הזה, והרבה פעמים הבעלים, אתה יודע, מתערבים ונכנסים להחלטות מקצועיות, ויש המון המון אינטרסים שונים. פה אלירן עושה מה שהוא רואה לנכון, ואנחנו כצוות, המטרה שלנו לעזור לו. ואחת הסיבות גם שהגעתי, שונה מהפועל תל אביב, שאני לא הצלחתי, אנחנו כמערכת לא הצלחנו להשאיר את המועדון בליגה, הם עם תקציב הרבה יותר קטן, עם הרבה פחות משאבים, עשו משהו אדיר בעונה הראשונה. הצליחו להשאיר את המועדון הזה בליגה, ומבחינתי אני באתי ללמוד, מעבר לזה שבאתי להביא את הדברים שאני יודע ורוצה לעשות.
1: באת גם לעשות תיקון.
0: אני באתי לעשות תיקון, אבל בעיקר, ואני לא מתבייש להגיד את זה, באתי ללמוד. באתי ללמוד איך אלירן ומוטי ודודו וכולם, איך כולם הצליחו להשאיר את המועדון הזה עם פחות משאבים, עם תקציב אולי הכי קטן בליגה, הצליחו להשאיר אותו בליגה. וזה אולי דבר גם שהיה חסר לי, לעבוד במקומות האלה בכדורגל שאני לא מכיר. כן. כי הפועל תל אביב זה איזושהי חממה, והייתי תחת בוקסה המון שנים, וזה איזושהי חממה מאוד מסוימת, וזה הסתכלות על כדורגל מאוד מסוימת. ורציתי לחוות משהו אחר. ואני רק מקווה שהצלחתי לתרום להם כמו שהם תרמו לי. כי אני חייב להגיד שהרבה דברים שלא ידעתי, והרבה דברים שהיו חסרים לי, השנה קיבלתי מהם, ומבחינתי זה היה שנת למידה אדירה. מה שהם עושים שם זה מדהים, ואני שמח, עוד פעם, שמח להיות חלק מהצוות הזה, ואני מקווה שאני אוכל לתרום להם לפחות כמו שהם תרמו לי.
1: אגב, בוקסה, הזכרת אותו, אתם עדיין בקשר?
0: בטח, בטח.
1: איך הוא קיבל את כל קפיצת המדרגה שלך בהפועל?
0: הוא פרגן. הוא פרגן, בוקסה זה אחד הסיבות שהיינו המון שנים ביחד.
1: כי הוא היה, אתה אמרת, הוא היה במסלול להיות המנהל המקצועי, ואז זה הגיע אליך.
0: נכון, בוקסה אחד הדברים בו זה שהוא גורם לכל האנשים שתחתיו, אתה יודע, לתת הכל בשביל ההצלחה של המטרה, של הפרויקט, ומאוד נהננו לעבוד תחתיו, מאוד רצינו שהוא יצליח, וידענו שברגע שאנחנו מתקדמים, תמיד אם מישהו מקבל הצעה או... יש לו איזשהו משהו, הוא פשוט, הוא שמח לראות אותנו מתקדמים. אני חושב שהוא גידל המון המון, המון דורות של מאמנים ושל אנשי צוות שהרבה לא מכירים, הרבה אפילו לא יודעים שהוא זה שנתן להם את הבמה הראשון. אתה יודע, אני יכול לחשוב על עומר פרץ בהפועל פתח תקווה, שאימן את הנוער, שעומר הביא אותו לאמן את הנוער בהפועל תל אביב, ויצא משם לקריירה אדירה. הוא מאוד כיף לעבוד תחתיו, והוא גם מאוד מקדם את הצוות שתחתיו. אז כשקיבלתי את התפקיד, כמובן שעשיתי לו טלפון,

0: מאוד פרגן ומאוד עזר לי, הוא מאוד עוזר, זה מישהו שכיף להתייעץ איתו גם עכשיו, מישהו שכיף מאוד לדבר איתו על כדורגל, וכיף, כיף שיש מישהו כזה בצד שלך. כמו שאמרתי, מאוד כיף, מאוד כיף שאנשים כאלה,
1: כן.
0: להיות איתם בקשר.
1: איזה לקחים לקחת אולי מהתקופה בהפועל למה שאתה עושה כרגע בטבריה, וגם שחקנים שאתה יודע, ראינו השנה בטבריה נגיד את עידו שרון, שחקן שהיה לך איתו קשר מיוחד בהפועל תל אביב והגיע לטבריה, וגם כשוער שני הצליח לפלס את מקומו אחד משוער העונה.
0: אני חושב שהיתרון הגדול זה שהגעתי המון שנים מהמרכז. עכשיו בצפון, זה משהו שחוויתי השנה. הצפון הוא מאוד שונה מהמרכז.
1: חזרת לגור בקרמיאל.
0: נכון, נכון, אחרי
1: 20 שנה. התחלת בקרמיאל, כן, אחרי 20 שנה חזרת לגור בקרמיאל.
0: נכון. אז זהו, כן, אחרי 20 שנה חזרתי לגור בקרמיאל. האמת שזה לא קשור לעבודה בדבריה, כמובן שזה עוזר, המרחקים. אבל נולד לי במלחמה ילד שלישי, וברגע שאשתי הייתה בהיריון עם הילד השלישי, כולנו מהצפון, גם המשפחה שלי, גם המשפחה שלה. החלטתי ששלושה ילדים לגדל לבד במרכז, זה גדול עליי. אז ככה הרסתי את כל המשפחה לקרמיאל. מאוד נהנים, גם אני מאוד נהנה. אני בכל זאת בגיל שכבר קצת קשה לי ליהנות מכל מה שיש לתל אביב ולמרכז להציע. אז באמת הצפון הוא מאוד שונה. גם המרחק הגיאוגרפי וגם הרבה מאוד שחקנים שיש במרכז, פחות מכירים אותם בצפון. אז היתרון שלי, שבאמת את עידו שרון ועידן ברנס ועוד המון המון שחקנים שאנחנו משילים ולוקחים, אני מכיר אותם. את עידו שרון אני מכיר מגיל 14 או 15 לפי דעתי, וברגע שהיה צריך שוער, לא היה לי, תודה, לא היה לי ספק שהוא יכול לקחת את התפקיד הזה. ואני שמח, עוד פעם, ברמה האישית, אני מאוד אוהב את עידו, ואני שמח שהשנה הוא התפוצץ, כי זה מגיע לו והוא עובד קשה, וגם שהוא היה שוער שני. לפני השנה, לירן אמר לו, ואמרנו לו שיגיע שוער ראשון, כנראה זר, ואנחנו יודעים שהוא יכול לקחת את התפקיד של השוער הראשון, ובמקרה של תקלה.
1: בתחילת השנה זה כבר מה שאמרתם לו.
0: כן, כן, הוא ידע בדיוק לאיפה הוא בא, וידענו שהוא יכול לעשות את הקפיצה הזאת, ובאמת אני שמח שבאמצע עונה אלירן עשה חילוף, שהצליח. עידו לקח את ההזדמנות בשתי ידיים, והוכיח לנו שהוא ראוי להיות שוער ראשון בקבוצה בליגת העל.
1: דיברת קודם על המשפחה, וזה חלק שתמיד תמיד חשוב, אתה יודע, מרגש מאחורי האנשים לפעמים נצלבים בתקשורת, יש משפחה, יש אישה, ילדים. הביקורת, התוויות האלה שהודבקו אליך, זה הגיע גם אליהם?
0: כן, האמת שהם לקחו את זה יותר קשה ממני. אין לי איזה משפחה שאתה יודע, חיה ספורט או כדורגל או משהו מטורף. אחים שלי מנויים למכבי חיפה, אבא שלי גם הולך איתם מדי פעם. אבל אשתי, הבנות מאוד, נגיד הבנות שלי הן מאוד מעורבות. הן מעורבות לראות כדורגל ומכירות את השחקנים. וככה את השירי אוהדים והכל, המשפחה פחות, אבל ברגע שנכנסתי לתפקיד הזה, אז בשבילם זה היה וואו, פתאום אני בתקשורת ובחדשות, וראו את השם שלי, זה לא משהו שרגיל אצלנו.
1: ראו איך אתה נראה, אנחנו כן. לא ידענו איך אתה נראה עד אז.
0: אז אתה יודע, הם לקחו את זה יותר קשה ממני, אני פשוט, אתה מכיר אותי, אני לא נכנס לקרוא, זה לא מעניין אותי, אני לא, אני פחות, יותר חשוב לי מה חושבים עליי בעולם של הכדורגל, ופחות בתקשורת, אני יודע שזה קשור אחד לשני ויש הרבה סטיגמות, אני חייב להגיד, ויכול להיות שזה אני קצת נאיבי תודה, בקטע הזה. אבל בסדר, זה בסופו אני יכול לשנות את האופי שלי. אני פחות אוהב לבוא ולהתראיין או להאדיר הישגים שלי. בסדר, אני חי עם זה בשלום. אני פחות מתייחס למה כותבים עליי. אני מאוד אוהב, כמו שאמרתי לך בהתחלה, להיות ככה מאחורי הקלעים. הכיף שלי זה שאנחנו משיגים את המטרות. אם כן. זה להישאר בליגה, אם זה, אתה יודע, שחקן שהבאתי שמצליח, אתה יודע, כמו סתיו טוריאל לדוגמה, ש...
1: זה היה בקובץ שאלות שלי. סתיו טוריאל זה שחקן שאתה התעקשת במשך תקופה ארוכה להביא לפועל תל אביב.
0: אני אגיד לך, במשך שנים, העבודה שלי הייתה ללכת לליגה לאומית ולראות שחקנים. הפועל תל אביב זה לא הכסף הגדול של היום. היינו צריכים לעשות המצאות, היינו צריכים לראות מי מצליח, את מי אנחנו יכולים להביא. בתקציב נמוך, ובעצם לפתח אותו ולמכור אותו. אז שדרך אגב, זה גם מה שאנחנו, אמנם בווליום טיפה יותר נמוך, אבל גם מה שאני רוצה לעשות בדבריה. אני הולך לליגה לאומית, רואה את כל המשחקים, משתדל ללכת כל יום שישי למשחק אחד, ומה שאחרי זה לראות את ערוץ הקיבוץ, מה שפספסתי. וסתיו טוריאל זה באמת מישהו שבכלל הלכתי לראות מישהו אחר, הלכתי לראות את אליאן רוחנה, שמאוד אהבתי אותו, ואותו גם הבאתי להפועל תל אביב. ופתאום סתיו קפץ לי, ובמשך שנה ראיתי את השחקים.

0: שחקן, יש שחקנים שאתה יודע ש... אתה יודע, שאתה בטוח בהם. אתה לא יכול לדעת אם הם יצליחו, כי בסוף יש את המרכיב של האופי, לקחת מישהו שהוא היה שחקן ספסלים, אני חושב, 100 דקות באשדוד, פתאום לקבוצה כמו הפועל תל אביב, למועדון כמו הפועל תל אביב, עם הקהל והלחץ של בלומפילד. אתה לא יודע איך זה יעבוד, אבל מבחינת כדורגל לא היה לי ספק, שזה, שאותו אני רוצה. ניסינו בחלון של הקיץ, זה נפל ממש בעשר דקות האחרונות של חלון העברות, כבר הוציא אותו מהאימון, כבר הכל היה צריך לקרות, בסוף זה נפל. אני שמח באמת, אתה יודע, זה נגיד, זה רגעים שכיף לי, שלמה אני בכדורגל, לראות שחקן okay. שאף אחד לא הכיר, והצלחנו לזהות את הפוטנציאל, ובאמת היום הוא, אתה יודע, בנבחרת,
1: ועושה עונות מדהימות. אם היית צריך להמליץ לו לתחנה הבאה, על מסלול הקריירה, נכון?
0: יש לו סוכן מעולה שמנהל את הקריירה, אני סומך עליו, על המועדון גם שידע מה לעשות איתו, אני שמח לראות שהוא, אתה יודע, שהוא מצליח והוא מקשים את החלום, כי בסוף זה ילד שגדל בהפועל תל אביב.
1: כן.
0: זה ילד שאוהב בהפועל תל אביב, ואתה יודע, בשבילו אני בטוח שההרגשה הכי כיפית, לתת גול אימון שער חמש, ולרוץ, לחגוג, לקחת, להיות בעצם הפנים של המועדון. מבחינתי הוא עשה את ההישג, להגיע לנבחרת, שזה לא משהו טריוויאלי לשחקן בן 25, היה הרבה בליגות נמוכות, והשלות, ו... זה כיף, כיף לראות, ויש עוד המון שחקנים בהפועל תל אביב שהחתמנו לחוזים ארוכים, אם זה על קוקין, שאתה יודע, החתמנו אותו שם, הוא כבר כמעט ברח לנו, והצלחנו להחתים אותו שם בארצות הברית בטורניר של השבע על שבע ששלחנו. יש הרבה שחקנים שזה העבודה שלי, בעצם לנסות לייתר אותם, לראות מה הפוטנציאל, דרך אגב, לא רק שחקנים מבחוץ, גם שחקנים בתוך המועדון, שזה, אתה יודע, מה שעשינו השנה בדבריה, לירן, מה שהוא עשה בדבריה, אני יכול לתת לך דוגמה, את גולני שאני מכיר מגיל 13-14, הוא מהשנתון של החבר'ה שאימנתי. אז או ברנס, או גוטליב, אתה יודע, שחקנים, או רון אונגר כמובן, ששחקנים שהיו מתחת לרדאר, אנחנו מנסים לראות מה הפוטנציאל שלהם, ואיך אנחנו יכולים בעצם לעזור להם להיות יותר טובים, ואיך לעזור להם לעשות קריירות, וגם חלק מהדבר הזה בדבריה זה לקדם אותם למעבר הבא. יכול להגיד לך ש... אני לא הייתי במועדון, אבל אלירן לקח את מיכאל אוחנה, משחקן שככה לא הרבה כבר רצו לגעת בו, והיום הוא במכבי חיפה.
1: כן.
0: זה מה שאנחנו מנסים לעשות, זה מה שהצוות הזה יודע לעשות. אני באתי לעזור להם לעשות את זה בצורה יותר טובה, ואתה יודע, אנחנו ננסה לעשות את זה ולהביא עוד הפתעות.
1: אני רואה כמה אתה גאה ונרגש, תדבר על החבר'ה שפרצו תחתיך בהפועל תל אביב, שאתה ממשיך ללוות, השחקנים הצעירים, אבל עד כמה כואב לך ש... פעם זוכרים ממך מהפועל תל אביב, מהתקופה שלך במועדון, את ירידת הליגה.
0: זה לא נעים. גדולים ממני ירדו ליגה. זה לא נעים, אבל זה משהו שקורה. זה משהו שקרה לי. אני, אתה יודע, דיוויד לדוגמה לא הבין את גודל האירוע. אני, דיוויד לא חי פה, ובארצות הברית אין יורדות, או שבמקומות אחרים יכול להיות שזה פחות דרמטי. אני הבנתי את גודל האירוע, ידעתי שירידת ליגה מהפועל תל אביב, גם אם, אתה יודע, יש את הנסיבות של מלחמה, ושאני שלושה חודשים מתוך התקופה הזאת, בכלל לא הייתי במועדון, ויש הרבה נסיבות מקלות, זה לא משנה, אני בסוף בראש המערכת, וזה עליי, ואני צריך לקחת אחריות, אז באמת, אתה יודע, גם אני לא איזה שחקן עבר, או מישהו שעשה קריירה, ושיכול להרשות לעצמו להתפטר מכל מיני מקומות, ויש לו איזה גב כלכלי, אבל למזלי, הפן הכלכלי בחיים לא מנחה אותי בקריירה. אני לא עושה אף שיקול על פן הכספי, אני רוצה ליהנות. אנחנו חיים פעם אחת, אנחנו עובדים במקצוע שאנחנו הכי אוהבים. הכסף לא מעניין אותי, הוא לא מכווין אותי, אז ידעתי שברגע שקורה אירוע כזה, אני צריך ללכת, גם אם, אתה יודע, לא משנה מה החלק שלי בזה. גם אם זה לא משנה שהמשקיעים פתאום אחרי המלחמה עזבו ולא היה כסף, והיינו צריכים למכור את... גורפינקל שקיבלנו הצעה, ואת רודריגז שקיבלנו הצעה, למרות שלא רצינו, כי הם בעצם היו חלק מעמודי התווך של העונה. זה לא משנה, זה לא רלוונטי, אני גם אף פעם לא דיברתי על זה, לא יצאתי באיזה רעיונות ותירצתי, בסוף אני ראש המערכת, היה נסיבות, לא הצלחתי במשימה שלי, אז הייתי צריך לעזוב. זה כאב לי כי מאוד אהבתי את המועדון, וזה מקום עבודה שאתה בא אליו 8 שנים, ובאמת נותן את כל כולך, ובתקופות שאתה זוכר, בתקופות עוד לפני דיוויד, תקופות קשות, שעמדנו שם בשביל המועדון, ואם זה, אתה יודע, לפעמים לשלם מהכסף שלנו על ציוד ועל דברים, לקנות למועדון.
1: אתה קנית את הרחפן הראשון להפועל תל אביב.
0: נכון. את הרחפן, עוד הרבה... את כל מחלקת האנליזה, כמה בעצם היא...
1: כמה, אגב, היה פער בין מה שאתה חושב על הפועל תל אביב כמועדון גדול, כהתנהלות, במיוחד בתקופת מינצברג, לבין מה שהיה בפועל. אתה בפועל קנית, ארגנת את כל המחלקה, בנית את זה, זה לא היה בסטנדרט הזה.
0: אני אגיד לך מה, בגלל שצמחתי שם, והייתי שם המון שנים, שקיבלתי את התפקיד, אז היה פחות, היה לי שוק, מאשר אם הייתי מגיע מבחוץ, כי המועדון הזה הוא, אתה יודע, אני לא יודע אם יש לו את, במספרים את הקהל הכי גדול, אבל אני יכול להגיד לך שזה הקהל הכי עוצמתי שיש, לפי דעתי שיש בליגה, וזה מועדון אחד העוצמתיים שיש בליגה, זה כאילו, יש לך איזשהו מספר מסוים של אוהדים, אבל כולם אולטרס. אין אוהד רגיל, אין אוהד בינוני. כולם אולטרס וכולם מעורבים, ואני חושב שאם הייתי בא מבחוץ לתפקיד הזה, היה לי הרבה יותר קשה מאשר שצמחתי מתוכו. כשאתה בתוך המועדון, אתה כבר מכיר את העוצמות, ואני יכול להגיד לך שהאכזבה הכי גדולה שלי, מעבר לאכזבה האישית והמקצועית שלי, אני הייתי המון שנים שם, וראיתי את הקהל הזה מתאכזב ומתאכזב ומתאכזב, ומגיע במספרים גדולים, ועושה דברים מטורפים, ובאמת רציתי שהם ישמחו. רציתי לתת להם שנה, שהם ישמחו, שהם יהיו גאים, שהם ילכו בתל אביב עם, אתה יודע, עם גב זקוף ועם ראש מורם, וזה הכי כואב לי. פחות אני אישית, כי עוד פעם, אני באתי מלמטה, אני אצטרך לחזור, ואם אני צריך לחזור עוד פעם מלמטה ולבנות עצמי, אני אעשה את זה, אני עוד בחור צעיר, ואני מאמין ביכולות שלי. מה שכאב לי זה שראיתי את כל האכזבה של הקהל במשך המון שנים,
1: יותר מה...
0: ואני לא הצלחתי לגרום להם לסמוח, כי גם הקהל מאוד מעורב, ואתה גם מכיר אותו. אני מכיר כן. את הקהל של הפועל תל אביב בפרצופים, באנשים, בשיחות, אני דיברתי איתם, היינו חלק מהמון פרויקטים, אם זה כמו פרויקט שווים, פרויקט המדהים הזה של הפועל תל אביב, אני הכרתי את האוהדים, אני הכרתי את האנשים, ואני מאוד מאוד אוהב אותם, ורציתי שהם ישמחו, ולצערי לא הצלחתי. לא הצלחתי לגרום לזה לקרות, וזה האכזבה הכי גדולה שלי.
1: זה כאב לך יותר מהביקורות בתקשורת, מהחיצים שקיבלת.
0: כן, כי הרבה ביקורות הם לא... עוד פעם, אני בערוץ שלכם, ואני מאוד אוהב אותך ומכבד. היו שולחים לי מדי פעם ביקורות ודברים שאומרים עליי, אתה יודע, לא לעניין ולא קשור לכדורגל, רק בגלל שלא הסכמתי לדבר עם מישהו כזה או עם מישהו כזה, זה פחות נגע לי. להפך, הייתי צוחק על זה. זה לא מזיז לי. ואני יודע שלפעמים זה ככה הזיז איזה משהו אצל האוהדים, אבל זה לא הנחה אותי, כי בסוף רציתי לגרום לאוהדים האלה לסמוח וליהנות ולתת להם שנה אחת מדהימה, ועוד פעם, לא הצלחתי, וזה האכזבה הכי גדולה שלי. לא אכפת לי מה דיברו עליי, ומי שמכיר אותי יודע. זה שטויות, זה לא, זה מה שאנחנו מתייחסים אליו.
1: בוא נחתור לסיום, ונגיע לעתיד שלך. אתה יודע, בסופו של דבר, עירונית טבריה לא תהיה התחנה האחרונה שלך בכדורגל הישראלי. יש איזה רעב, איזושהי תשוקה לחזור שוב לקדמת הבמה, אולי אפילו להפועל תל אביב?
0: שיחקת פעם פוטבול מנג'ר?
1: בטח.
0: יפה. אז יש כמה אתגרים. יש אתגר להיות במועדון גדול ולהביא אותו אתה יודע, הישגים גדולים, ויש תמיד, אני בטוח שעשית את זה, לקחת קבוצה קטנה והבאת אותה לגדולה. שזה לא פחות קשה ולא פחות כיף ולא פחות מאתגר, זה אפילו לפעמים יותר.
1: אז אליפות עם טבריה, זו הכותרת.
0: אתה יודע, אריה, עוד לפני שהגעתי, הוא נתן איזה מטרה למועדון, אריה ומיקי, לסיים בין 10, להיות בין 10 המועדונים הטובים בליגה. עכשיו, איך מודדים את זה? יש טבלה. יש טבלה של ליגת העל, אתה צריך להיות ב-10. השנה השגנו את זה, סיימנו מקום 9, למרות המינוס 8 נקודות. אז אתה יודע, אני לא אשקר אם אני אגיד לך שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים לקפוץ קדימה. רוצים לראות לאיפה המועדון הזה יכול להגיע יותר גבוה. עכשיו, זה שאתה עושה את זה עם תקציב נמוך, ולא עם איזושהי, אתה יודע, קשה, לא קל. אני מקווה מאוד שניכנס לאצטדיון החדש השנה, אני מאמין שזה יקרה. אז הדברים ילכו, אני מקווה, קצת יותר חלק, אבל זה הכיף שלנו כרגע. זה להיות בצוות של אלירן, ולקחת את אלירן בתור מאמן, ואת המועדון בתור מועדון. איפה זה יכול לעצור? כי אם הם עלו מליגה א' לליגה לאומית, לליגת העל, שזה היה, אתה יודע, זה היה הזוי שטבריה עולה לליגת העל בהתחלה, ומאיפה הם באו, והם הצליחו להישאר בליגת העל, פעם אחרי פעם, עם מינוס 8, הכיף שלנו זה לראות איפה עירונית טבריה יכולה לעצור. ואני לא חושב בכלל על האתגר הבא, כי יש לנו פה הרבה אתגרים. כמו שאמרתי לך, זה מקום שכיף לעבוד, והעיר כיפית, והאנשים כיפים, והאוהדים כיפים. ובוא נראה איפה אנחנו יכולים לעצור, בעירוני טבריה.
1: אז אתה רואה את עצמך נשאר בטבריה, ואתה יודע, אין איזה קריצות למקומות אחרים בארץ.
0: יש הצעות, כרגע בעירוני טבריה נותנים לי את כל מה שאני צריך, אלירן והבעלים נותנים לי את כל מה שאני צריך, וכיף לי להישאר שם. ועוד פעם, אני כרגע המטרה העיקרית שלנו זה לראות איפה אנחנו יכולים, עד איפה אנחנו יכולים להגיע.
1: אני רוצה לשאול אותך קצת עניינים, מה שנקרא, עדכניים, חדשותיים, כאחד שהיה מנהל מקצועי בכדורגל הישראלי. מה דעתך על מה שקרה עם אלמוג כהן, ביתר ירושלים?
0: קודם כל, אלמוג, איש מקצוע אדיר. עשה... אני עוקב אחריו עוד מה

0: מהתקופה בנתניה, הוא שינה פה, בהרבה מובנים הוא שינה את הכדורגל פה, הוא שינה איך אנחנו מסתכלים על כדורגל ורואים כדורגל. מה שביתר עשו השנה זה היה חריג, אתה יודע, חוץ מזה שהם באמת עשו דברים מדהימים, היה כיף לראות אותם. ובתור אחד שככה מכיר את הנתונים של ביתר ושל כל שחקן, וואו, היה מדהים. אני יכול להגיד לך שמשחקים מולם היו... היו, היו קשים ומאתגרים, והיה כיף לראות אותם. עוד פעם, אני לא הייתי עושה את זה, אם אתה שואל אותי, אני לא הייתי יורד לקווים. אני יכול להגיד לך שהיה מינצברג באיזשהו שלב, העלה את האפשרות הזאת ומאוד רצה שזה יקרה, אני לא...
1: שאתה תירד לקווים.
0: כן, לא הסכמתי בשום אופן, לא חושב שזה התפקיד שלי והמקום שלי, אבל אלמוג, אתה יודע, אלמוג היה שחקן, היה מנהל מקצועי, אני חושב, אחד הטובים המוצלחים בליגה. אני צופה לו קריירה מזהירה, ואני בטוח שהוא ידע להפיק מזה את המירה ויצליח.
1: השאלה אם בכדורגל הישראלי בכלל יש מקום לתפקיד כמו מנהל מקצועי בקבוצות שאין לו, נגיד, להוציא את מכבי תל אביב. אנחנו רואים מאמנים חזקים, דומיננטים, גם בטבריה זה קורה, שעושים תפקיד נוסף, נלווה למאמן, שהוא כמו מנהל מקצועי.
0: אני אגיד לך משהו שלמדתי בחול. מנהל מקצועי, גם בחול, אין לו הגדרה אחת. אין איזשהו... זה לא כמו מאמן, זה לא כמו עוזר מאמן, זה לא כמו מאמן כושר. אין לתפקיד הזה משהו אחד שהוא נכון, או הגדרה אחת שהיא נכונה. אני יכול להגיד לך שאלמוג, יש מנהל מקצועי שיורד לדשא ומעביר אימונים ומאוד מעורב, ואני לא הייתי עושה את זה. אני ברגע שמיניתי צוות, אני נותן להם לעבוד, הם עובדים איך שהם רואים לנכון. אני בעצם עשיתי את כל הבדיקות לפני, שאני יודע שהם הם ידעו להעביר את מה שההנהלה רוצה, או מה שהבעלים רוצה, ונותן להם לעבוד. אין שום סיבה שאני, כן. אתה יודע, אימנתי נערים ג', אני אבוא ומאמן, מאמן עם הרבה ניסיון, אני ארד לדשא וזה. אז אין משהו אחד נכון. יש מנהלים מקצועיים שבכלל לא מגיעים למתחם. יש את המשרדים של ההנהלה ועובדים משם. אני חושב שכל בן אדם שמגיע לתפקיד הזה, הוא צריך בעצם לבנות את התפקיד הזה לפי מה שהוא רואה לנכון. אז אם בהפועל תל אביב אני באמת קבעתי הכל ואת הצוות אימון ושחקנים, עוד פעם, בשיתוף עם הצוות, זה לא שישבתי באיזה זה ואתה יודע, שיחקתי מנג'ר ועברתי. כל שחקן שהגיע וכל החלטה נלקחה עם הצוות, כי בסוף אני הייתי צריך לדאוג שלצוות יהיה את כל התנאים להצליח.
1: אבל אתה היית הסמכות הבלעדית, אתה היית התחנה האחרונה, מה שנקרא.
0: נכון, והיום בדבריה זה שונה. יש את אלירן שהוא הסמכות הבלעדית, שהוא כמו... הוא מנג'ר על, אני קורא לזה. הוא המנג'ר של המועדון, משהו כמו אלכס פרגוסון של דבריה, שכל ההחלטות אצלו, ואני עושה את ה... אני חושב שמה שעובד לנו מאוד טוב בדבריה, זה שכל אחד יודע את המקום שלו, ואנחנו לא מתפזרים. כל אחד, יש אנשים שהם מאוד טובים במה שהם עושים, וכל אחד מתעסק בדבר הזה, ואנחנו עוסקים בלחבר הכל ביחד. אתה יודע, מביאים אופציות לשחקנים, אז כל הצוות משתתף, ופתאום מוטי, אתה יודע, מוטי העוזר מאמן, יכול לראות משהו, קריספיל האגדי, יכול לראות משהו שאנחנו לא ראינו, ואתה יודע, אני אומר, בונה, צודק, לא חשבנו על זה ככה, לכל אחד מביא את האינסייט שלו, ואלירן בעצם מצליח לאגד אותנו לאיזה משהו אחד שהוא שלם, אתה יודע, איזה שלם שהוא גדול מסך על הקו, שעובד לנו. אין אגו, אנחנו כולם עובדים בשביל המועדון, בשביל אלירן, בשביל הצוות, בשביל הבעלים. כל אחד הוא טוב במה שהוא עושה, ואנחנו לא מתפזרים. וזה סוג שונה של ניהול מקצועי או ניהול טכני. כל אחד צריך להגדיר את התפקיד איך שהוא רואה, ואם אלמוג ראה לנכון לרדת, עוד פעם, אלמוג יש מקצוע מצוין, ואני מקווה מאוד שהוא יצליח, כי אני מאוד אוהב אותו ואוהב את הדרך שלו. שאלה, בהצלחה, אנחנו, יש לנו את הצרות שלנו בדבריה.
1: שתי שאלות אחרונות לסיום. אתה שחקן מאוד קבוצתי, אבל אני רוצה לשאול אותך עליך, באופן אישי. חלום וחרטה, משהו שאתה מתחרט שקרה בקריירה מהפועל תל אביב, למשל. שהיום היית עושה אחרת.
0: יש הרבה החלטות שהייתי לוקח אחרת. הייתי הולך יותר עם ה... הייתי אולי טיפה צריך להיות יותר... נחרץ מול הבעלים, למרות שעוד פעם, היה סיטואציה הזויה שהמבנה בעלות זה לא שיש בעלים יחיד שמביא את הכסף
1: מהבית. כן, הם היו קבוצה.
0: קבוצת משקיעים, אתה יודע, משקיעים מכל יהודים, לא יהודים, כאלה שרואים בזה הזדמנות עסקית, כאלה שיותר בגלל שהם מחוברים לישראל.
1: מה זה אומר להיות יותר נחרץ, לא לוותר על שחקנים בינואר?
0: ברגע שהתחילה המלחמה, פשוט כל בעלי המניות וכל המשקיעים רצו לצאת. הם ראו מה קורה פה, ולא משנה כמה ניסינו לדבר איתם, ולהסביר להם ש... עוד פעם, אתה יודע, אנחנו בעצמנו לא ידענו איך האירוע הזה התפתח. זה היה אירוע חריג בכל קנה מידה. הם כולם פשוט היו בדעה אחת, לצאת מההשקעה הזאת. ואם מישהו מקבל, אם איזה שחקן מקבל הצעה, אז צריך למכור אותו. כי אנחנו צריכים להחזיר את ההשקעה ולהעביר אותה הלאה.

0: אז אולי פה אולי צריך להיות טיפה יותר יצירתי בחלון של ינואר. טיפה יותר יצירתי כדי בעצם, לא יודע אם החלשתי את הקבוצה, אבל היא נחלשה. עובדתית היא נחלשה. אז זה דברים שאולי הייתי ככה מתנהל קצת אחרת. היום עוד פעם, עם הידע, אתה יודע, בראייה של דבר שנתיים או שלוש שנים, התקופה הזאת חישלה אותי וחיסקה אותי ולמדתי המון, ואני יודע היום לא לחזור על הטעויות, או לתת בעצם למועדון, לדבריה, ערך מוסף, ולא לחזור על אותם טעויות. החלום שלי כרגע, אני חייב להגיד לך שאין לי חלומות שאני מסתכל יותר מדי רחוק. אני מאוד אשמח שנצלח את, את העונה הקרובה עם מינוס 6, ואמרתי לך, החלום שלי זה לראות איפה דבריה יכולה להגיע. יש המון מועדונים שעשו את הדרך הזאת לפלייאוף עליון, בלי הרבה תקציבים, ו... אנחנו רוצים לקחת את דבריה בתור מועדון הכי גבוה שאפשר, אז זה כרגע... אין לי זמן לחלומות אחרים. זה החלום הכי גדול.
1: אני חולם שתסיימו את העונה, תישארו בליגה, ואנחנו נחזור לפה.
0: בעזרת
1: השם. נפגש פה שוב.
0: בעזרת השם.
1: חנסול, תודה רבה לך.
0: תודה לך.
1: תודה על הרעיון, תודה רבה לרדיו ירושלמי שעורך את הפרק הזה. אני אומר שרבי, ואנחנו נתראה ברעיונות ובפרקים הבאים.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: שלום שלום לכם, מחר הצהריים טובים. רצינו שיהיה לנו פרק חגיגי לכבוד פרק מספר 70 של שניים מוחזים בחדור, אבל מאורעות הימים האחרונים, בעיקר בכדורסל הישראלי, הופכים אותנו שוב לנוגעים משהו. אנחנו צריכים כמובן להגיד ברוך השם שהסבב, אני לא אוהב את המילה הזאת, סבב, אני רוצה להשאיר אותה לטניס. המערכה הקצרה הזאת, אומרים שזה מלחמת 17 השעות עם האיראנים, ברוך השם שהסתיימה כמו שהסתיימה, בלי נפגעים בנפש, אבל בלשון הכדורסל, אלן צביקה, מה שלומך?
2: אלן.
1: בלשון הכדורסל, אנחנו כבר בבסט אוף 3 עם האיראנים, וזה נראה לי שאפילו לא ייגמר בבסט אוף 7.
2: תראה, אני עצוב. עד שרימו פה ליגה עם קשיים, אז בהחלטה טיפשית גרמו לנו נזק שאני לא יודע איך ייצאו ממנו.
1: יש כל כך הרבה נזקים בעונה הזאת, אנחנו עוד מעט נעמוד
2: אבל,
1: עליהם.
2: אבל הנזקים הם לא רק בכדורסל. עם כל הכבוד לי לחיל האוויר, ועם כל הכבוד לי להפצצות, צריך גם ספורט במדינה, וצריך גם תרבות במדינה, וצריך גם מוזיקה במדינה.
1: עוד מעט אני אגע איתך, אני רוצה להגיע איתך בפיקוד העורף עוד מעט, כי אף אחד לא דיבר על זה.
2: רגע, אני על זה רוצה לדבר. השבעה שחקנים שרוצים לעזוב פה הזרים, גם אלה של מכבי תל אביב, אולי הם צודקים, אולי אנחנו לא מבינים אותם. השבעה שחקנים האלה הופכים להיות שגרירים רעים לנו. אולי אנחנו לא היינו בסדר. אתה בא לאמצע המשחק, נתת להתחיל את המשחק בתשע, אתה מוריד אותם מהמגרש, איתודיס שאל באמת ברצינות, מה היה הזקה פה? מה היה קורה אם היו נותנים לשחק עוד 10 דקות?
1: אני חושב שזו הייתה טעות חמורה לא להמשיך לשחק.
2: ואז...
1: יש לי שאלה אחרת אליך. אם פינית את יד אליהו, כמה היה ביד אליהו באותו רגע? 5,000?
2: 5,000.
1: אוקיי, כמה היה בשדה תעופה באותו רגע?
2: אותו דבר.
1: יותר אולי אפילו.
2: אוקיי.
1: נכון, אנשים כן. באים לטיסה של 12 בלילה לניו יורק, לאחד לניו יורק.
2: כל הזמן.
1: כל הזמן, בלילה. למה לא הלכת... עכשיו, השדה תעופה, אני מזכיר לך, צביקה?
2: הוא על הכוונת.
1: הוא כל הזמן על הכוונת. כל הזמן על הכוונת. למה לא הלכת ופינית? למה לא עצרת את הטיסות?
2: אתה יודע...
1: כי זה מה? כי זה קזוס בלי.
2: ילדים...
1: לא, אני אגיד לך, תשמע, צביקה, אני חושב...
2: ילדים במדינת ישראל צעירים למדו לבגרות בהיסטוריה, שבוע לא ישנו עם כדורים, ביטלו להם את הבחינה ליום אחרי זה. למה? אי אפשר בבתי ספר, את הבחינה בהיסטוריה שהם למדו אליה כל כך הרבה זמן, אנחנו מאבדים את הילדים, הם שמים, סובלים ממערכת החינוך, הכל, הכל. אי אפשר לחיות רק על חיל האוויר ולדאוג לתלמידי ישיבות. אי אפשר, יש עוד דברים לעשות במדינת ישראל.
1: אני אומר רק עוד פעם. באת, עזוב רגע, בוא נחזור למשחק שהיה.
2: בוא נחזור לכדורסל.
1: בוא נחזור. קודם כל, לא, אני רוצה לחזור איתך להחלטה מה שקרה שם.
2: נכון.
1: ואני חושב ששמעתי דיוויד בסן, ותקשיב, אנשי המינלת,
2: שטיינברג,
1: ואורי סביר שעושה עבודה נהדרת. עזוב, כל הכבוד להם שהם יחזירו את הליגה בתנאים לא תנאים.
2: נכון.
1: אני חושב שהפעם היה צריך, אתה יודע, לדבר עם אנשי פיקוד העורף ולהסביר להם. צביקה, לא ניסו אבל.
2: אין לי מיל... לא עכשיו, ניסו. דיוויד בסן היה שם ולא יכול לך.
1: אבל לא, הוא אמר לי, שמעתי אותך אתמול בתוכנית שלך, אומר שזה לא היה אפילו ניתן לי, כאילו, הוא לא רצה להעלות את זה.
2: נחתו אליו.
1: בואו אולי...

0: אולי שמישהו מפיקוד העורף, אולי מישהו מפיקוד העורף היה בא למשחק הזה? יש הוראה, תשלחו מישהו שידבר גם עם השחקנים, שידבר עם הקהל, מישהו, אתה יודע, בעל סמכות, אני לא אומר...
1: מפקד המרחב, הביאו את מפקד, משטרה, ישר להוציא את כולם ממשטרה, אין עם מי לדבר.
0: לא משטרה, מישהו מפיקוד העורף.
1: הייתה משטרה, לא, מפיקוד העורף. פיקוד העורף עכשיו אומרים, חיי אדם, בסדר, חיי אדם. אנחנו לא נוכל להתאושש מכל הנזקים האלה עוד 30 שנה.
0: עכשיו, עוד מעט ניגע רגע אתה יודע מה ישר ניגע בסיפור הזה של הפועל ירושלים.
1: רגע, אבל מה עשה לך את השבוע?
0: קודם כל, אתה צודק. מה עשה לי את השבוע?
1: משהו אחד טוב.
0: משהו אחד טוב. הפעם אני חייב ללכת איתך מעבר לים. מי שעשה לי את השבוע זה מרסליניו וורטס. לפני שבועיים חגג 43. בגיל 43, צביקה, אני חושב שאחרי שאתה משחק כדורסל בגיל 43, אני ניסיתי, זאת אומרת, יומיים אתה לא יכול לעלות מדרגות, ההתאוששות היא קשה. מרסליניו וורטס, אחרי שביום שלישי ניצח במדריד, יום 50 קיבלו בראש בטנריפה, בא למדריד עם 3-4 פצועים, קולע 23 נקודות, כולל סל שאתם חייבים ללכת לראות אותו ביוטיוב, שהוא ראה שאין זמן, הוא הסתובב וזרק כאילו הוא מוציא אאוט בכדורגל.
1: למי שידר את המשחק?
0: עזוב רגע את השידר, צביקה. 23 נקודות הוא קולע יחד עם פאטי מיל שבן 38. ולא יודע, פאטי מילס, אני...
1: 36.
0: משהו כזה, כן. כל החבורה המבוגרת הזאת, מבוגרת...
1: ושרמדיני לא משחק.
0: שרמדיני לא משחק. כביכול המבוגרת הזאת מדיחה את ריאל במדריד, אחרי 18 שנה ריאל מדריד לא בחצי גמר, ואני אומר, שפול השחקן הענק הזה, אני מאוד מקווה שהוא לא יפרוש בקיץ הזה, שימשיך איתנו עד כמה שהוא יכול, כי בינתיים הוא מראה לכולם שהוא יכול, הוא סוג של פלא, הוא כבר 7 שנים מוביל לטנריפה, להצגות, כיף לראות אותו, צביקה, שחקן כל כך חכם. נזכיר גם שהוא שיחק עם ליאור אליהו בבסקוניה, כעס שקראו לה ככה לבורל ב-2010. אז תחשוב כמה שנים עוד עברו מאז, והוא משחק.
1: ככה לבורל, אותה הוא קרה מכך.
0: מה שאתה רוצה תקרא לה, אבל האיש הזה באמת צריך להגיד לו שפו ענק, ואני, אתה יודע מה, אני מקווה גם שהם יעברו גם את ברצלונה ושיקחו אליפות ספרד, כי תקשיב, האיש הזה מגיע לו לפרוש עם תואר גדול.
1: אני אגיד לך מה עשה לי את השבוע. אנשים לא מסתכלים. מכבי אשדוד בדרך לליגה הראשונה. אתה יודע שאני הייתי במכבי אשדוד, עבדתי שם, נתתי את
0: נשמתי. לפני 10 שנים, נכון.
1: והם התפרקו אחרי זה, אבל נתי כהן עשה שם עבודה, בנה מחלקת נוער, בנה קבוצה בליגה שנייה, בנה, עלו לליגה שנייה, לליגה שלישית, לליגה שנייה.
0: שם המאמן נהדר, תזכיר את שמו?
1: אני לא זוכר את שמו.
0: עכשיו, חציר, לא?
1: אתה יודע שאני בשמות חלש, בעיקר זה. נתי כהן והמאמן והשחקנים עושים... יכול להיות חבל לי על נעריה, אבל זה פייר פליי.
0: כן, אשדוד אבל יותר טובים.
1: אשדוד משחקים יותר טוב.
0: יום חמישי, 6 ו-20,
1: אשדוד חוזרת, אם תחזור לליגה הראשונה, שפו.
0: כן, שפו ענק, באמת, יופי של סדרה, יום חמישי, משחק מספר 4. דרך אגב, צביקה, אתמול הרשו שם קהל, עוד מעט אני אדבר על זה, למה אישור קהל בנעריה, לא אישור ביד אליהו, עוד מעט ניגע גם בזה. אבל... בית הדין המשמעתי התכנס היום בשעה 1:30, שמע את הצדדים בנוגע למשחק שלא הסתיים בין הפועל תל אביב לפועל ירושלים. הפועל תל אביב, צריך לזכור, הובילה 77-67, היה שם את התובע עורך דין איתמר ליפנר, שהביא כל מיני אסמכתאות, וגם עורכת הדין עמית פינטו, עורכת של הפועל ירושלים, של הפועל תל אביב, מצד שני רועי רוזן ייצג את הפועל ירושלים, ודיבר על זה ששחקנים היו מפוחדים, וההחלטה אמורה להינתן בעוד כמה שעות, שצריך לזכור, משחק מספר 3 היום, בשעה 10:50.
1: משחק מספר 2.
0: הנה, איציק וייסוף האגדי אומר לי, המאמן הוא דן קציר.
1: כן.
0: אז עכשיו, משחק מספר 2, סליחה. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך כמה שאלות, צביקה, זו דעתי. קודם כל, אמרתי לך על הנושא של פיקוד העורף, שהיה צריך קצת להגיד להם, רבותיי, יש פה עוד רבע אחד, בוא נגמור איתו, כי עכשיו 5,000 איש ייצאו החוצה להזקות.
1: יותר גרוע.
0: יהיה יותר גרוע.
1: אבל לא היה הזקות בכלל.
0: בדיוק, א', ב', מה שהפועל ירושלים עשתה, צביקה, זה כמו שהשחקנים הישראלים עשו ירי בנגמש, שמע, זה היה פשוט מחפיר. פשוט מחפיר. עכשיו, הזרים לא רוצים לשחק? תעלו עם הישראלים. בשביל מה הבאתם עכשיו את בורג? תעלה עם בורג, נמרוד לוי, אובר.
1: הם משחקו היום.
0: לא, ל-10 הדקות האחרונות הזרים לא רוצים לשחק.
1: אז אני אגיד לך משהו.
0: רגע, שנייה, מה חשבת, לא, מה אתם חושבים עכשיו? שתבואו לבית הדין ומה, תוציאו משחק חוזר? עכשיו, איפה, עכשיו, פיקוד העורף אמר שאפשר לחזור לשחק. הפועל תל אביב עלתה כולה לשחק. למה אתם לא עליתם לשחק?
1: אין לי ו

0: ויכוח איתך על העניין הזה, אבל מצד שני, הגישה של הפועל ירושלים כל השנה, לזרים, הם מטפלים בהם, הם רכים איתם, הם נחמדים איתם, אנחנו נהיה נחמדים, אנחנו נהיה זה, ככה היה עם קרינגטון, עם ההיא הופעה לה.
1: וככה, עכשיו רדפו חודש.

0: לפני חודש, שלושה שבועות.
1: לא, לא, לא, לא, לא...
0: הישראלים שמרו.
1: הישראלים שמרו. בעיה, יש לנו בעיה. אנחנו עשינו פה פיגוע לכדורסל שלנו, אנחנו עושים פיגוע לספורט שלנו, אנחנו עם שבעה שחקנים, כולל כמה שלא שיחקו פה אתמול, כמו בריסט ולוני ווקר, ואפילו טורו ובלייקני שבחרו ראשונים מהארץ, יכול להיות שמרגישים משהו שאנחנו לא מרגישים.
0: צביקה, אני...
1: יכול להיות שאנחנו לא יודעים משהו.
0: אני...
1: אולי אנחנו צריכים לבדוק את עצמנו מחדש.
0: אני מזכיר את המקרה של יוקו בייטיס, שהלך לישון ב...
1: כן, כן, במעלית.
0: במינוס ארבע? כן. לא במעלית, במינוס ארבע, וברחו שנה שעברה דרך ירדן.
1: גם ג'יקיץ', גם ג'יקיץ'.
0: נכון, אני אומר עוד
1: פעם, אבל ג'יקיץ' לפחות לא מוציא את דיבתנו רעה.
0: אני לא...
1: כל הכבוד לו.
0: אני אומר, טענה נגד זר שמרגיש... תשמע, זה לא המדינה שלו, הוא מרגיש מפוחד, הוא רוצה לצאת מפה ברגע הראשון. אתה עברת את זה על פסחה ב-91.
1: עכשיו גם אומרים...
0: עברת את זה על פסחה, ראית את זה בתור מאמן מכבי תל אביב, אבל...
1: אבל לא, אבל גם אומרים לך, תשמע, המשפחות, האישה, הילד, התינוק מחכים, וזה, נאחזים בך, אומרים לך, אל תעלה חזרה למגרש, שלא זה, זה קשה. זה מצב מאוד מאוד קשה, זה מצב מטורף.
0: אין שום בעיה, צביקה. אבל עם השחקנים של... קודם כל, אני אומר עוד פעם, אף אחד לא בא והסביר להם, תיווך להם את המצב כמו שצריך. זה טעות ראשונה.
1: נכון.
0: אתה מבין? אין הזקות בחוץ. הזקות היו בצפון. אני... הכל...
1: עומד קצין משטרה,
0: אני אומר עוד
1: פעם. תפנו את המגרש.
0: יפה, אבל עכשיו אני רק אומר דבר כזה. וואנס אתמול הודיעו בצהריים שחוזרים לשגרה ב-6 בבוקר.
1: הם לא יודעים את זה, הם לא מקבלים את האפליקציה של פיקוד העורף, הם לא קוראים את הוראות פיקוד העורף.
0: ברגע שקורה פה משהו, הם ישר מחפשים לברוח, ואני אומר לך עוד פעם, צביקה, אני כבר הרמתי ידיים בסיפור הזה. אבל אני אומר לגבי הפועל ירושלים, אתם לא יכולים לבוא, ולפני שנה,
1: להשמיץ את הפועל.
0: לא, לפני שנה, ב-1-1, צביקה, היה משחק מספר 3 ביד אליהו, היה טיל של החוטים. כולם ירדו למטה. התוצאה הייתה בערך, אני אומר, לא היה שוויון, היה אולי אחד להפועל, תל אביב, לא יודע מה. חזרו לשחק. חזרו לשחק, צביקה. והפועל ירושלים ניצחה שם בסל של הרפר. אז מה עכשיו אתם, ושנה שעברה ב-1-1, הוציא הודעה מתן נדלסון, שאנחנו רוצים הכרעה למגרש,
1: כן.
0: לא רוצים... אז איפה כל המשפטים והסיסמאות האלה?
1: טוב, בוא נחכה
0: בוא נראה היום משחק מספר 2.
1: ובוא נראה איך יראה משחק 2, ככבר חסרים שחקנים.
0: מה זה חסרים? הפועל ירושלים עולה היום בלי ויילי, בלי סניד, שהיה טוב מאוד במשחק 1. ג'וזאיה ג'יימס ומובלי כבר ברחו הלילה, ובסיטואציה הזאת היא מופיעה עם 4 זרים, כאשר קרינגטון, אנחנו קוראים היום, ששיתופו מוטל בספק, לא הרגיש טוב בלילה, איקי, הלך לרופא, אמר שהוא כן ישחק. צביקה, עם כל הכבוד, אבל הפועל ירושלים, עם כל הסגל שלה, לא נראתה כל כך טוב בשלושת הרבעים הראשונים. הפועל תל אביב, לעומת זאת, וסילי מיציץ', צביקה, נראה בשבוע האחרון כמו מיציץ', שכל כך רצינו לראות אותו כל השנה, אבל לא רק הוא, קודם כל, סוף סוף, איתודיס נותן אמון קצת בסגב, נותן לו לשחק, כי מוטלי,
1: היה בסדר.
0: כי מוטלי אין מה לעשות, גם הכדורים בורחים לו מידיים, הוא לא ריבאון טוב, הוא הגנה לו מי יודע מה. הוא היה טוב מאוד עם השלשות, בלי אודיאסי, יפה.
1: אז הוא היה חייב
0: יפה. לשתף. יפה, ים הדר מצוין.
1: מצוין.
0: מצוין. גם קריס ג'ונס היה טוב.
1: גם תומר גינת היה לא רע, של משחק ראשון, שני, זה היה בסדר.
0: ובלייזר נהדר, קונה את החוזה של העונה הבאה.
1: יפה.
0: השאלה, צביקה, אם אנחנו, אם הפועל ירושלים ירים הידיים.
1: אני לא יודע. בוא נראה היום, יש לי פה, הפועל ירושלים היום משוכנעים שלא מגיע להם הפסד טכני וכל הסיפורים. אני לא יודע, יש משחק היום, אני מקווה שהוא יהיה משחק ספורטיבי, משחק כדורסל, שיתחיל בזמן ויגמר בזמן, ובוא נראה את הרמה.
0: טוב, בינתיים הפועל תל אביב עוד פעם הסיפור עם השעונים, אופר ינאי, הם לא פדו את אותם שעונים מלפני שנתיים, והם הולכים עוד פעם, אבל לא נתעסק עכשיו עם השעונים, קודם כל שנגיע פה לגמר. טוב, מכבי תל אביב משחקת אתמול, אני אגיד לך משהו, צביקה. מכבי תל אביב משחקת נגד חולון מנצחת, למעשה עם רוטציה של 7 שחקנים. אני חושב שכן היה צריך לבוא ולהתחשב בבקשת מכבי תל אביב, ולהזיז את המשחק הזה ביום. להזיז בכלל גם את הסדרה של הפועל והפועל ירושלים, גם ביום. אפשר היה...
1: נכון.
0: אם היו מזיזים את הכל ביום, אני חושב
1: שזה... אז היו משחקים היום את שני המשחקים.
0: לא. למה? מחר מזיזים ביום את הסדרה. הפועל ירושלים מערכת מחר.
1: אפשר היה גם לשחק היום שני משחקים.
0: אני לא יודע, עזוב, יש שיקולי טלוויזיה, כן, שיקולי טוטו, לא משנה. אני רק אומר לך דבר כזה. בסיטואציה שהייתה אתמול, והיא גם סיטואציה מוזרה, למה בנהריה יש 1,000 צופים, ולמה

0: ביד אליהו, לא יכולים להיכנס.
1: 500.
0: ואם אפשר היה לדחות את המשחק ביום, אני לא חושב שהיה קורה משהו רע, אבל לוני ווקר עושה דין לעצמו, לא בא למשחק.
1: הוא לא עשה דין לעצמו, הוא דיבר עם הוא הודיע לקבוצה, והקבוצה עשתה הכל כדי, ראיתי, שמעתי אתמול את קטש, קטש יודע לטפל בשחקנים האלה, במצבים האלה, שמעתי את לוני ווקר, שכן שיחק, את איפה לונדברג, שכן שיחק, והרגיש אותו דבר.
0: הנקינס גם ביקר מאוד את, הנקינס בא לפני המשחק לדיוויד בסן, ואמר, ההחלטה שלכם מגילה.
1: אבל גם הנקינס היה לא רע.
0: לא, בסדר, אני רק אומר, כן. כל הזרים של מכבי תל אביב היו פחות או יותר באותה ספינה, אבל
1: אנקינס בפעם הקודמת עזב את ישראל, כשהיה בירושלים, הוא עזב את ישראל, כי הוא ואשתו, או חברה שלו היא הייתה, הם מאוד פחדו מהאזקות ומהדברים האלה.
0: אוקיי.
1: אנחנו צריכים להבין את האנשים האלה.
0: אין לי שום בעיה, צביקה, אני מבין אותם, אני רק אומר, אל תנהלו את העסק, ואתה רוצה לעשות דין לעצמך, יפה מאוד, אבל אני אומר עוד פעם, הם לא יכולים לנהל פה את העסק, מתי ישחקו ואיך ישחקו.
1: הם לא מנהלים את העסק.
0: ככה זה נראה, צביקה. ככה זה נראה. גם השחקנים הישראלים לפני שלושה שבועות רצו לנהל את העסק.
1: בגלל דבר אחר.
0: אוקיי.
1: זה דבר אחר. פה היה, מה שעשו ביד אליהו, הכניסו אותם לפניקה, לא הסבירו שהזכאי היא לא פה, ושאין פה חשש. אם היה כמו בצפון, כי אני ישבתי בבית, ואז פיקוד העורף בשעה 8 עוד אמר שהכל בסדר,
0: בתשע.
1: אין שינוי בהוראות. בתשע אותו דבר. ואז התחיל המשחק, ואז פתאום, ישר אמרו, יצאו טילים לכיוון הצפון. לא היה שום דבר לכיוון המרכז. עכשיו, גיל ברק ואופר שלח שידרו, הם לא ידעו מה להסביר. אני שלחתי לגיל ברק את ההוראות של פיקוד העורף, הוא גם אמר את זה, שזה פעם ראשונה שהם הבינו שהוראות פיקוד העורף השתנו בעשר. בשמונה עוד לא היו הוראות
0: נכון.
1: כאלה.
0: נכון, אוקיי, עכשיו. מחר יהיה משחק מספר 2 בחולון. חולון אתמול הכזבה אותי, צביקה, בהגנה שלה, כי אתמול היא קלה 18 שלשות, יכול להיות שהייתה צריך ללכת קצת יותר פנימה, אולי להוציא עבירות.
1: ההרכב החדש של חולון...
0: איתן לנציאנו אומר שקיפחו אותם בשריקות, כאילו סנוגו לא קיבל את אותו קרדיט שקיבלו השחקנים של מכבי מתחת לסל, אבל חולון הייתה צריכה לשמור אתמול צביקה הרבה יותר טוב.
1: גם המאמן של ניו יורק...
0: הטיפולים שלה בפיק אנד רול,
1: המאמן
0: של ניו יורק התלונן על השופטים.
1: גם לשופטים, והתאמן אתמול הוא חכי תתגן על השופטים. אני לא חושב שזה היה ככה. תראה, לחולון יש קבוצה יותר טובה מה שהיה לה בתחילת השנה, בטח. יש לה קבוצה, מההחלפות של הזרים, קלעי שלשות יותר טובים. אבל חסר לה את העומק מול מכבי וזה. אבל היא יכולה מחר לנצח.
0: היא יכולה לנצח, אבל אני אומר, הגנתית היא חייבת להשתפר. אתמול היא קיבלה 107 נקודות בעל הנעלן.
1: קראתי את המאמן שלהם שאמר את זה. שהוא יודע שצריכים להשתפר
0: הגנתית. חייבים להשתפר הגנתית.
1: עכשיו, לגבי סנוגו, תסתכל שבכל משחק הוא נכנס לבעיית עבירות.
0: סנוגו הוא גם מתעצבן גם מהר,
1: כן,
0: והוא היה צריך להיות מורחק נגד הרצליה, ניצל מזה.
1: הוא צריך לבדוק, הם צריכים לבדוק את עצמם בנושא של העבירות של סנוגו. יכול להיות, גם לא יכול להיות בטוח, שהקבוצות האחרות משחקות עליו כדי להכניס אותו לבעיית עבירות, כי אין להם מחליף ברמה שלו.
0: טוב, בינתיים אנחנו... שומעים, מה זה שומעים? על ניסיונות של מכבי תל אביב להתחזק, אנחנו שומעים כל מיני שמות שמעלים.
1: חזק למתי? לשנה הבאה?
0: כן, אבל בינתיים כל השמות שמעלים, אני רואה שהם חותמים במקום אחר. קבר יוסייז סגר בפרטיזן.
1: מי?
0: קבר יוסייז.
1: נו, מה אמרתי לך פה לפני חודש?
0: נכון שהוא לא יהיה. יפה, אבל הסיפור הגדול כרגע במכבי תל אביב, זה האם... תמיר בלט ימשיך, ותמיר בלט אתמול היה יוצא מהכלל, באמת שיחק יוצא מהכלל, ממה שאני שומע צביקה, לא רק עניין של כסף, יכול להיות שתמיר בלט מבין ששנה הבאה מכבי תל אביב, יכול להיות שגם ממשיכה עם לונדברג, אבל לא רק שממשיכה עם לונדברג, יש לונדברג קלארק ומביאים עוד שחקן, ויכול להיות שהמעמד שלו ייפגע.
1: לונדברג לא משחק כל הזמן רק כרכז, לונדברג משחק בשני תפקידים.
0: אבל צריך לזכור עוד דבר.
1: יש גם דקות שבלט משחק עם לונדברג ביחד.
0: נכון, אז יכול להיות שתמיר בלט, מה שאני שומע זה שהכיוון שלו אירופה, אני רק לא רואה בינתיים קבוצה באירופה שתשלם לו, נגיד את ההצעה שהפועל תל אביב נתנה לו, את ה-1-2, אני לא יודע בדיוק כמה מכבי תל אביב, אומרים לו, יש גרסה אחת אומרת 700, גרסה אחת אומרת 900.
1: אז ההצעה של הפועל תל אביב עומדת?
0: ההצעה שבוודאי שהיא עומדת, רק אני עוד פעם אני אומר, אתה יודע היום...
1: בכמה דקות הוא ישחק
0: באירופה? אתה יודע היום ששחקן שיעבור ממכבי להפועל, זה בעיה.
1: כמה דקות הוא ישחק באירופה?
0: לא יודע.
1: הוא יירשם?
0: יש לך הבטחות כאלה?
1: אני שואל אם הוא יירשם בטופס.
0: יירשם בטוח, כי הם אומרים שהוא שחקן יורוליג.

0: יירשם, נרשמים שני ישראלים. אז ים הדר לא יירשם?
1: בסדר, חכה.
0: תומר גינת לא יירשם?
1: נראה עוד מעט את החיזוק של הפועל תל אביב. טוב, נעבור לפלייאוף התחתון.
0: הם הביאו את זה שיחק בראשון, נו, מה שמו?
1: מי זה? פרוינד?
0: לא. איגור, כל שוב.
1: איגור, הוא מקבל $75,000 על משחק אחד. זה יפה, צביקה, תקשיב, ג'ורדן לא הרוויח ככה.
0: לא התלבש ביום ראשון.
1: אני אומר, ג'ורדן לא הרוויח ככה, תסתכל על הדקות שכל שוב יקבל בחודשיים האלה בהפועל. נעבור לפלייאוף התחתון בשעה 6:30. אליצור נתניה תארח את... אליצור נתניה תארח את נס ציונה, ובתשע, בשמונה, סליחה, רעננה מארחת את גליל עליון למשחק היותר חשוב של הערב. קודם כל, נס ציונה נראה שכביכול היא הבטיחה, חסר לה עוד משחק, עוד ניצחון אחד כדי להבטיח סופית את ההישארות שלה, אבל יכול להיות שגם אם תפסיד כל המשחקים עד הסוף, היא תישאר. נתניה לעומת זאת, בגלל הסיטואציה הבעייתית שיש לה מול גליל עליון, שהיא 0-3 כרגע במאזן ביניהם, יש מצב שנתניה תצטרך לנצח את כל ארבעה משחקים כדי להישאר, את כל הארבעה, שאני לא רואה את זה כרגע, כי גם שלושה זה... על הקסקס. אולי תישאר על השלושה, אבל נתניה צביקה, ניצחון אחד, אם אני לא טועה, משמונת המשחקים האחרונים. כל הברדק שיש שם, עם להביא שני שחקנים שבוע וחצי לפני הפלייאוף התחתון, הביאו גם את אבנס וגם את איזיה וושינגטון, וזה יצר שם בלגן בפנים. קמרון אוליבר נראה חצי ממה שהוא נראה לפני זה. מוריס קמפ היום חוזר לרשימת החמשת הזרים. גם נראה פחות טוב. אני לא הבנתי, במקום לתת ביטחון לשחקנים שמשחקים עכשיו, למה צריך להוסיף עוד שני שחקנים כדי ליצור בלגן? עכשיו הרוטציה התרחבה יותר מדי, צביקה, גם מבחינת הישראלים. אי אפשר ללכת למשחקים שהם כמו גמר גביע. עם 10-11 שחקנים, זה לא זמן לתת צ'אנסים. אז נתניה מפסידה בבית לגליל עליון, מקבלת בראש מרעננה, כבר היה שם כמעט 25 הפרש, והיום, עכשיו היא צריכה, אני לא רואה אותה מנצחת פעם את נס ציונה, אם היא תנצח פעם אחת זה טוב. נעבור לצד השני.
0: אני שיבחתי את נתניה בהתחלה, גם הנהלה שם, יושב ראש נתן הרבה כסף, וגם בירכתי את אלי רבי, אבל הם אחראים לכל הבלגן שאתה מצייר. מה שקרה פה, להפסיד 8 משחקים עצוב. נכון, הסל
1: בהרצליה,
0: הסל בהרצליה נכון. היה, זה, אז הם היו ניצחון גדול. זה כישלון.
1: והם כרגע...
0: צריך לדעת לשים ברקס על כמה זרים מביאים. כשאתה מביא זרים ואתה צריך כל משחק להלביש 5, אתה יוצר הרבה בלגן בקבוצה, וצריך להתמודד עם הדבר הזה.
1: נתניה, אני מזכיר לך, הביאה את הכי הרבה זרים. כמה זרים?
0: לא יודע, אני כבר...
1: 15 זרים.
0: וואו.
1: 15 זרים העונה שיחקו בנתניה. 15 זרים, לא היה כדבר הזה.
0: והיושב ראש נתן אמצעים כספיים...
1: נכון.
0: ללא הגבלה, כל הכבוד לו. וחבל שבהנהלה הזאת הקבוצה תרד מהליגה.
1: טוב. המשחק שרעננה נראתה מצוין עם שוחמן, שנברך אותו פה על הולדת בנו. שוחמן היה מצוין במשחק במוצאי שבת בניצחון על נתניה. גליל עליון הייתה קרובה לנצח נס ציונה, הפסידה. אני חושב שניצחון אחד מהשני משחקים עם רעננה, צריך לזכור, זה סוג של מראה בפלייאוף התחתון. היום הם משחקים ברעננה ב8, יום ראשון הם מארחים ב5:50 אצלם בבית. הם צריכים ניצחון אחד כאן, ואני חושב שהם יהיו בטווח של להישאר בליגה, אבל זה, כי יש להם, צריך לזכור, יש להם כרגע נקודה יתרון, גם על רעננה וגם על נתניה, לכן ניצחון אחד לדעתי צביקה יכול להספיק להם, אבל הולך להיות מאוד מאוד מעניין. טוב, אנחנו נלך לאיפה שאתה אוהב, ואיפה שיש כדורסל, ולא מפסיקים באמצע משחקים, נלך לאירופה, לסקירת הפלייאופים שיש שם. נתחיל עם... יוון, גמר פלייאוף שהוא בין 2-5 הקבוצות הטובות ביותר ביבשת, אולימפיאקוס פנתינייקוס, כל קבוצה מנצחת בבית, מה שזה לא קורה כל כך באירופה, אבל זה נהוג ביוון, צביקה, בדרך כלל הקבוצות הביתיות, תמיד אומרים שהשופטים הולכים איתם בכמה שריקות, אבל זה נראה כרגע שאולימפיאקוס תיקח את הסדרה הזאת.
0: לא יודע.
1: מתי משחק 4, תזכיר לי?
0: מחר.
1: מחר, וואה, כבר
0: יום,
1: מחר.
0: יומיים, אין, יום משחק, יום הפסקה, יום משחק, יום הפסקה.
1: ותשים לב, אולימפיאקוס יכול להיות שבאוואקה לקחה השנה גם את היורוליג, ותיקח כן, גם אליפות יוון.
0: כן, אבל קודם כל, אולימפיאקוס חסרה את דורס. תראה, יש פה את מה שאיטודיס אמר, וזנקוב, ווקאפ,

0: טורסי, הם יוונים. וכל אחד מהם הוא זר. לפנתינייקוס אין אף מתאזרח. סלוקס עשה ניתוח לפני הזה, שהוא היווני הבכיר שלהם. רוגובופולוס נפצע אתמול, גמר את הסדרה, הוא גם קודם ככה היה פצוע. אז כאשר אתה יכול לרשום רק שישה זרים, אז למעשה אולימפיאקוס משחקים עם שישה זרים פלוס שלושת המתאזרחים, בכירים, אבל דורסי פצוע, דורסי עד עכשיו לא שיחק. עכשיו, כמובן שיש את הסיפור של השופטים, ויש את הסיפור של יאנקופולוס, שקיבל אתמול אותו הרחקה שאסור לו לבוא למשחקי ליגה, ועוד 80 אלף יורו קנס, וגם ברזוקס קיבל קנס, והוא היה חייב להתנצל בפני הציבור.
1: מה אמר ברזוקס שהדליק אותם? אני לא שמתי לב.
0: הוא כל הזמן גם, ברזוקס הם כל הזמן יורדים עליו מכל המקומות, והוא ענה ורב עם איזה מישהו מהיציע, הוא קיבל קנס, והוא קיבל בהחלטה של בית הדין, שהוא צריך להתנצל בפני כל חובבי הכדורסל ביוון. ואתמול, במסיבת העיתונאים, הוא התחיל, I want to apologize, וזה וזה וזה.
1: עודי אולימפיאקוס אבל לא אוהבים אותו, שהוא רב עם אנשי פנתינייקוס.
0: ואנשי פנתינייקוס שונאים אותו, אבל ככה זה שמה. והתאמן שדקה וחצי לסוף...
1: דקה לסוף ראיתי.
0: התחנן להיות מורחק. התקיף את השופט אחד, השופט היה שקט עד שנתן לו פאול טכני. התקרב לשופט השני, התקיף את השופט השני. התקרב לשופט השלישי, התקיף את השופט השלישי. ותופסים אותו, הוא חק. אני לא יודע מה קורה מחר. עוד לא...
1: אין שם את העניין הזה של בית הדין או אוטומטית.
0: לא, יש, זה לא שחקנים. יש הבדל בין שחקנים לבין מאמנים בהרחקות.
1: אז הוא מנצל את זה.
0: כן.
1: אולי הגיע הזמן לשים אותו קצת ביציע לכמה משחקים.
0: אני לא יודע, כמה משחקים
1: עוד נשארו. לא יודע, לא רואה ביורוליג מה נשים אותו, באף מקום לא מה נשים אותו, הוא עושה מה הוא רוצה.
0: כנס, כסף, כסף, כסף.
1: כסף, אתה יודע, כסף בשבילם זה צ'יפס.
0: נכון. לדעתי הוא נלחם גם על התפקיד שלו. אם הוא לא ייקח אליפות, אני לא רואה איך שהוא נשאר שם.
1: מעניין.
0: הם רוצים איתו ברדוביץ', אבל לא בטוח שהוא ברדוביץ' רוצה לבוא לשם.
1: טוב, בואו נלך קצת, לפני שנחזור לטורקיה בסוף, נלך למרכז אירופה, גרמניה, היום משחק 5. בין אלבה לבמברג.
0: במברג מפתיעים לטובה.
1: כן, במברג מפתיעים לטובה.
0: חזרו קצת למפה.
1: נכון. אלבה עם לא מעט תפוקה מהשחקנים הגרמנים שלה, יש להם אחלה שחקנים גרמנים, מטיסק ודלו וג'קאיל, אבל עוד פעם, הפסידו שני משחקים בחוץ, זה כן, פעם אבל שנייה אבל... בפלייאוף שהם מגיעים למשחק 5.
0: אבל ביירן יותר טובים.
1: כן, ביירן מחכים לאחת משתי הקבוצות האלה, אבל היום משחק 5, אם אני לא טועה, ב-7:30 אצלנו. צרפת. מונקו עולה לגמר,
0: עם כל
1: בסטייל,
0: הבעיות.
1: עם אליו קובו שהוא נהדר, עם סטרזל, בלי מייק ג'יימס שמחרים, לא קיבל כסף, כן קיבל כסף, והיא מחכה כנראה לפריז, שמובילה 2-1 והערב, אם אני לא טועה, משחק מספר 4, בשולה. נעבור לאיטליה, יום 5 מתחילה סדרת הגמר, בין מילאנו, שמנצחת את, שכחתי, לא זוכר את מי ניצחה, אבל...
0: את ברשיה.
1: את ברשיה. ובצד השני ונציה שמדיחה את וירטוס בולוניה, שווירטוס בולוניה בא שם הנשיא ואמר, תגידו, מה אתם רוצים? זה פצוע, הוא פצוע, אלסטון פצוע, זה נפצע.
0: הכל נכון, אבל ברגע שהוא פיטר את איבנוביץ', לא היה להם קבוצה מספיק טובה, ברגע שהוא פיטר את איבנוביץ', לא הביא מאמן אחר, לקח את אחד מעוזרי המאמנים. אז איבנוביץ' אמנם קשה וקשוח.
1: אבל הוא מחזיק את העסק.
0: הוא מחזיק את העסק, ועכשיו, כשבא עוזר המאמן, הוא רוצה להיות נחמד עם השחקנים ורח עם השחקנים. אז זה מאפו.
1: אז זה מאפו, אז מילאנו לא יהיה לקל נגד ונציה, כן, אבל...
0: כן, עכשיו אתה צריך ונציה מאמן ספחיה, כבר כן. 3 שנים, לא היה לו הצלחות גדולות ביורו-קאפ, אבל
1: שורד.
0: בסדר. כן.
1: הוא יודע איטלקית, זה גם עוזר.
0: כן, הוא כבר מדבר איטלקית.
1: והסיפור הגדול זה ספרד, צביקה. הערב מתחילה סדרת חצי הגמר, טנריפה מול ברצלונה, מחר פלנסיה נגד בדלונה, שהפתיע במשחק 3. ראינו פה 3 משחקי 3,
0: שבשלושתם
1: קבוצת החוץ
0: ניצחה. היה פה הרבה ניצחונות חוץ בספרד.
1: זה מדהים.
0: ריאל. ניצחה בחוץ, הפסידה בבית, זה כן. מקום שהיא לא הפסידה כל השנה.
1: עוד מעט ניגע בריאל, אבל מפתיע אותי מאוד בדלוניה שניצחה בבסקוניה, עם ריקי רוביו ביכולת אדירה,
0: זה קבוצה
1: ברצלונה.
0: של פנסיונרים של ברצלונה.
1: אבל היא
0: טומיץ', טומיץ'.
1: בדלונה, כן.
0: בדלונה. היא שולחת את השחקנים הצעירים הטובים לברצלונה, וכשהם גומרים... ואז הם רוצים לעשות את שנות היציאה שלהם לפנסיה.
1: וזה נראה כרגע, צביקה, שמבין 4, מי שתיקח אליפות זה ולנסיה. נראה כרגע.
0: כרגע זה נראה, אבל

0: הכל יכול, תראה, ברצלונה עוברת ממשחק C למשחק C נמוך, ועוד פעם חוזרת. יש לה פוטנציאל, יש לה מאמן טוב. הוא הודיע רק שהוא עוזב.
1: יש לה לא מעט שחקנים טובים.
0: כן, אבל הם מבוגרים, וכשזה מגיע לסדרה, בקצב של שני משחקים ביום, ועוד טיסות, אם יש, כי זה היה לטוס לאיים, זה לא לטוס, מלגה. מלגה, אין מלגה. אז הכל יכול להיות, על הנייר, ולנסיה נראית, אבל אני יודע מה חושב מונטרו, ומה חושב בדיו, שהם כבר שניהם נרדפים על ידי, או הוכתמו על ידי אולימפיאקוס ופנתינייקוס.
1: טוב, נעשה את כל הסיבוב צביקה חזרה לטורקיה, שם בשקשיר.
0: 2-2.
1: 2-2 בשקטש?
0: כן, אתמול הפסידו בשקשיר בבית, הולכים למשחק חמישי, ופנרבח שניצחו את הנדולו, הנדולו כל משחק הובילו,
1: לא יאומן.
0: והיו צריכים לנצח, ובסוף ניצחו רק אחד, נגמר 3-1, כל משחק, שני המשחקים הראשונים הם הפסידו, הם הוליכו 39 דקות ועד ההתקפה האחרונה.
1: מעניין לאיזה קיץ הם הולכים, כי הם הולכים שם גם לאיזשהו
0: מהפכה. לפי הדיבורים, מי שמקבל את הקבוצה זה בנקי, חזרה. אבל בטורקיה זה אופייני ככה.
1: כן, ונדבר צביקה כרגע על מי שעושה את הקולות של, אתה יודע, מנוהוור, הולכת אולי להיות הקבוצה, הפועל תל אביב של העונה הבאה,
0: וילרבן. כן.
1: סילבן פרנסיסקו, אומרים שסגור שם, לקחו את ארמוני ברוקס,
0: סילבן דניאל פרנסיסקו, טייס. סילבן פרנסיסקו קיבל הצעות כמעט מכל אירופה. החוזה שלו מסתובב עכשיו על בין 6-7 מיליון יורו. הוא אמר אתמול, שמעתי אותו אומר, I have all the papers in my hand, I'm going home to sleep and to decide where to sign.
1: אוקיי.
0: אבל הם לוקחים את קברו, שלדעתי הוא אחד השחקנים הטובים ביורוליג.
1: נכון.
0: אני חשבתי כבר לפני 3 חודשים שמכבי צריכים לקחת אותו, ועוד קבוצות צריכות לקחת אותו.
1: נתן עונה אדירה בבסקוניה.
0: והם גם שמו הצעה לכל צרפתי טוב שיש בזה, חוץ מזרים אמריקאים, הם הולכים לבנות את הגאווה הצרפתית. פארקר יהיה המאמן, לא האח. פארקר האמיתי.
1: עוד אטרקציה.
0: העוזר שלו יהיה קולה, שהוא כנראה, כן. שהיה המאמן,
1: כן,
0: שלו,
1: וכל זה.
0: והוא יעשה את העבודה כנראה, ופארקר יהיה הפרונט, פארקר סידר לעצמו משכורת של 1.5 מיליון יורו לשנה.
1: לא חסר לו כסף.
0: לא חסר לו כסף, נכון. וכל משחק בווילרבן יהיה עכשיו, הם רוצים להגיע לפיינל פור שנה הבא.
1: בוא נחזור אלינו, ו... בשבוע שעבר העמק הפסידו להפועל ירושלים בסדרה 2-0, אבל נקודת האור של העמק בסדרה הזאת היה גיל נויוביץ', והוא איתנו על הקו. אהלן גיל, מה שלומך?
2: אהלן, בסדר גמור, מה שלומכם?
1: בסדר, קודם כל היה כיף באמת לראות אותך משחק מספר 2, משחק אולי השיא שלך בקריירה, 23 נקודות. איך מרגיש, אתה יודע, שאתה נותן גם משחק שיא, אבל בסופו של דבר הקבוצה שלך הולכת הביתה?
2: ברור ששמחתי להראות עצמי, אבל בסוף המטרה חייבה שמה הייתה לנצח, אז נקשת מעורבים, ונקווה שבפעם הבאה שנהיה שם נעשה יותר טוב.
0: תראה, גיל, מה שלומך?
2: בסדר גמור.
0: אלי צלצל אליי, כשהוא בא מה... ואמר לי, אם גיל ישפר את הכלייה שלו, הוא יהיה, השמיים הם הגבול. אמרתי לו, אני אמרתי את זה לגיל לפני 3 שנים. ואתה חייב לעשות משהו בעניין הזה. אתה שחקן ההגנה מהגרדים הכי טוב בארץ.
1: לוחץ, יש לו אנרגיות.
0: אתה נותן, יש לך אנרגיות זה. הכלייה חייבת להשתפר בקיץ הזה, אתה יודע, לא בהרבה. ב-12%, ב-13%. לעבוד כל יום עם מאמן כלייה, לזרוק 300-400 זריקות ליום.
2: קודם כל אני מסכים, אבל אני חושב שגם, אם תסתכל על האחוזים שלי בשנתם האחרונות בליגת העל,
0: הם השתפרו,
2: כן,
0: הם עלו.
2: שנה שעברה זה היה 49, השנה בעונה הסדירה זה היה לכיוון 40. אני חושב שאני צריך להראות את זה יותר ברמת היוצר.
1: גיל, עזוב רגע, אתה יודע, הביטוי הזה אחוזים הוא קצת משקר, אתה יודע למה? כי השאלה היא,
0: כמה זורקים,
1: השאלה כמה זורקים, מתי זורקים וכמה ביטחון יש לך בזריקה.
2: מסכים. כן, אני מסכים.
1: כי אני הבאתי נתון, גיל, אני לא יודע אם שמת לב אליו, עד המשחק בארנה, חצי שנה לא קלט השלשה במשחק חוץ.
0: הבאת לי את המספרים.
1: במשחק חוץ.
2: לאמת שלא ילד את זה הנתון הזה, כי מחכה אותי שאתה אומר.
0: אבל לא...

0: שני, גיל, תראה, אני אגיד לך משהו.
1: כן.
0: שחקני כדורסל גדולים גדולים גדולים ב-NBA ובאירופה, כאשר, נגיד, הם לא הולכים לנבחרת, כי לא הוזמנו לנבחרת, לוקחים בקיץ נושא, כליה, כדרור, מסירה שתי ידיים מעל הראש, עובדים עליו קיץ שלם, אפילו יש שחקנים, ארני גרינפלד בזמנו, עבר ממצב של שחקן עמדה מספר 4, הוא עבד קיץ שלם, עבר לעמדה מספר 3, ופתאום נהיה שחקן חדש בליגה. צריך לנצל, אתם עכשיו בפגרה, אני יודע, הולכים לעשות כיף.
2: גילן, אנחנו חייב רגע לעצור, יש לנו breaking news. בית הדין המשמעתי גזר על הפועל ירושלים. בואו נקריא את כל ההודעה. הנה, הנה ה-breaking news שלנו. בית הדין המשמעתי. הנה, הנה, כן. בית הדין המשמעתי גזר על הפועל ירושלים כנס כספי בסך 50,000 ש"ח בפועל ו-50,000 שקל על תנאי. עקב הנסיבות המיוחדות של המקרה, נקבע כי יערך, אני לא מאמין. מה?
0: משחק חוזר?
2: נקבע כי יערך משחק חוזר שכל הוצאותיו, כולל השכרת האולם, משטרה, סדרנות ושיפוט, יהיו על הפועל ירושלים?
0: מ-0-0? כל הכבוד.
2: אני לא מאמין.
0: תשמע, אם בית הדין החליט, אנחנו צריכים לכבד את זה.
2: שמע, זה נראה לי... נראה לי, או שזה 1 באפריל, צביקה.
0: מי שלח לך?
2: איגוד. הודעת איגוד שלי.
0: אני עוד לא קיבלתי את הודעת האיגוד, אבל בסדר, בוא נמשיך עם גיל.
2: טוב.
0: ונבר. לא, אבל גיל, מה שאני אומר, עשית עונה טובה, תנוח שבוע, ויאללה לעבודה.
1: אין ויכוח, אין ויכוח, אני מסכים. אני לא מתווכח בנושא הזה.
0: עכשיו, okay. נכון שהמלחמה והחלפת הזרים פגעה בכל הקבוצה, חלק מהקבוצות הביאו זרים יותר טובים, חלק מהקבוצות, כמו שאצלכם, הם לא הצליחו כל כך, וזרים פחות טובים. אבל היה חסר משהו, שיחקתם שלושה משחקים נגד הפועל ירושלים, כי המשחק האחרון של הליגה היה גם כן. בכל משחק בחצי הובלתם, ומשהו קרה בחצי השני. אני לא יודע לשים את האצבע בדיוק. אתם צריכים לבדוק.
1: כן, שמע, אני חושב שזה שילוב של דברים. גם זה ברמת הפציעות שהיו לנו, וגם עם... באמת, כמו שאמרת, ברמת זה שהחלפנו שחקנים. אולי זה ניסיון בסופו של דבר. חד משמעית, אני חושב שבכל השלושה משחקים הראינו שאנחנו שם, ושאנחנו באים לקחת את המשחק, וזה לצערי להתפספס לנו.
2: גיל, בוא סרטט לנו רגע את המהלך של הקריירה שלך, כי אני זוכר אותך בהפועל גבעתיים, בליגה השנייה, ועשית כנראה את הדבר הנכון, כי היום שחקנים חייבים כנראה לעבור מסלול של שנה, שנתיים בליגה השנייה, כדי שבליגה הראשונה הם יצליחו לשים רגל. ברגע שהם באים בגיל 19, 20, 21 לליגה הראשונה, הם לפעמים מאבדים את העסק שם בגלל שיש כל כך הרבה זרים.
0: יש פה כמה שחקנים גם עכשיו מהליגה השנייה שהולכים השנה בליגה הראשונה, אבל זה בסדר. מסלול נהדר.
1: כן, עצמא, עוד לפני הפועל רמת גן הייתי שנתיים בהוד השרון, בבוגרים, בליגה הלאומית. לא הספקתי הרבה. משם עברתי לשלוש שנים בהפועל רמת גן.
2: רגע, מי מנהל אותך בהוד השרון?
1: נתי כהן, שנתיים.
2: אוקיי, ואז עברת ל?
1: הפועל רמת גן, שלוש שנים.
2: אוקיי.
1: משם למעלה דומים, שלי אסביר, ובעונה שעברה, הפועל חיפה.
2: כן, אלעד חסין מביא אותך לפועל חיפה, אתם יורדים ליגה, אבל אתה קונה את לב כולם בפלייאוף התחתון, שלמעשה כבר ירדתם ליגה, זכורה מאוד החטיפה הגדולה שלך במשחק באפולה, ושם הגיע הפריצה שלך, אני גם, אתה יודע, אבא שלך, אני רואה אותו גם כמעט כל משחק, ואז הוא אמר לי שאלת רצו אותך כמעט באמצע עונה, אבל נשארת בפועל חיפה עד סוף העונה, למרות שלא קיבלת שם כסף.
1: כן, שמע, אז קודם כל אני חייב להגיד שיש קרדיט גדול לאלעד חסין, שגם לקח אותי וגם כל התקופה שלו בקבוצה באמת הראה לי את הדרך והכווין אותי. בסוף יש את ההבדלים בין הליגה הלאומית לליגה הראשונה, ואני חושב שהוא מאוד עזר לי במעבר הזה. וכן, היה סיפור עם אלעד באותה עונה, אבל החלטתי שכבר עשיתי משהו בליגת העל, ואני רוצה לתקוע את ההיטל. לצערי העונה הייתה באמת עונה קשה מכל הבחינות, גם ספורטיבית, גם מבחינת הכסף, מבחינת הכל. אבל בסופו של דבר אני חושב שזה שהצלחתי למצוא את החוזה הבא, שעכשיו יש לי בעמק, אני שמח על זה.
2: הייתם הקבוצה היחידה, גיל, שלמעשה רכז ישראלי, שני רכזים ישראלים, מול רכזים זרים. כמה זה קשה לך לשחק מולם, כי אתה, אנחנו רואים, אתה פיזי, הכל טוב ויפה, אבל בכל זאת, יש הבדלים בין באתלטיות, בלא מעט דברים.

0: אני חושב שבסוף אנחנו שחקני כדורסל, כל אחד מביא את היתרונות שלו, את החסרונות שלו, אני לא מייחס הרבה חשיבות לשחקן זר, שחקן ישראלי, בסוף אנחנו בני אדם.
1: יפה. אז בוא תן לי את השני שקלים, את השקל 90 שלך על השביתה, היית בעדה, היית נגדה, איך הרגשת באותם ימים?
0: אז אני אגיד דבר כזה, אני חושב שהייתה סיטואציה בלתי אפשרית, מבחינת, באמת מבחינת כל הצדדים. בסוף אנחנו שחקני כדורסל ואנחנו רוצים להיות על המגרש ולשחק. אני חושב שחשוב לומר שהשביתה הזאת זה גם משהו שהשביתה וכל הסיטואציה זה היה משהו שבדעתי גדול מאיתנו מהשחקנים שהם משחקים היום. יש פה דור שלם של שחקנים אחרינו, שכמו שאמרתם, גם ליגה לאומית, גם חבר'ה בנבחרות הצעירות ובילדים שמשחקים, ובסוף יש פה סיטואציה שהכדורסל הישראלי צריך לראות מה עושה הכי טוב, בשביל שהשחקן הישראלי ימשיך להתקדם, כי יש פה שחקנים נהדרים.
1: צביקה, שאלה?
2: איך אתה רואה את עצמך ואת הקבוצה שלכם, שאני יודע ש... יש שם הנהלה טובה ומאמן טוב ומשקיעים. איך אתם, יש לך חוזה גם לשנה הבאה, איך אתם רואים את עצמכם? איך אתם עושים את קפיצת המדרגה? נכון שקשה מאוד להיכנס בין מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, הפועל ירושלים, וגם הפועל חולון חזרה קצת לעצמה. איך אתם בכל זאת מתחילים להתגבר על זה מקצועית?
0: אז קודם כל, באמת, כמו שאמרת, ההנהלה, צוות האימון, יש אנשים נהדרים שיודעים לעבוד איתנו בצורה נכונה. עוד אני חושב שאף אחד עוד לא כל כך יודע איך יראה הסגל, אבל ממה שאני מבין, ממה שאני שומע, יש נכונות מאוד גדולה לכוון למעלה, ומכוונים גם לאירופה, ולא יודע באיזה מסגרת. אני מאמין שיש באמת אנשים טובים, אנשים ששואפים להצליח, ששואפים לעשות יותר ממה שעשינו השנה, ואני מאמין שהשילוב הזה יגרום להצלחה.
1: אתה נשאר שם?
0: יש לי חוזה.
1: יש לי חוזה, זה... צביקה יגיד, חוזה זה לא בטון.
2: אני אגיד לך משהו. יש הרבה סקריולו, שעכשיו כשהוא סיים את הסדרה עם הריאל מדריד, ופתאום תוך שבועיים הוא נשאר בלי שום תואר, אז אמרו לו, כל העיתונים בספרד, הגדולים, אומרים, הוא מפטרים אותו. אז הוא אמר, תראו, יש לי חוזה לשלוש שנים. אז אתה יודע, אבל לא, לך אף אחד לא רוצה להיפטר ממך, רוצים שתישאר, אתה צריך לקבל את ההחלטות.
1: גיל, אנחנו מאוד שמחנו לדבר איתך, באמת,
2: שיהיה לך בהצלחה.
1: ונעקוב אחריך. מאוד אוהבים לראות אותך, את האינטנסיביות שלך, את האנרגיות, ותמשיך ככה. מה אני אגיד לך? כיף לראות שחקנים כמוך.
2: אנחנו עוקבים אחריך.
1: גיל, תודה שעלית. בהצלחה. קיץ טוב ובריא ונעים לך. טוב, צביקה, אנחנו לא יכולים לסיים בלי הבלגה, בלי תקשיב, אני מופתע.
2: לאיזה יום ייכנס למשחק הזה?
1: ישחקו אותו בפלייסטיישן. טוב, מה שאני שומע מהפועל תל אביב, צביקה,
2: שהם הולכים להגיש עירור.
1: לא רק עירור, הולכים לבית משפט, לא יודע, בית משפט עליון, בגץ, לא יודע, אולי יערבו את היום המשית.
2: אז יפה מאוד. אז גם פה,
1: נו,
2: רילקס, אי אפשר ללכת לבית משפט אזרחי בלי שמיצית את כל האפשרויות בבית הדין של איגוד הכדורסל. כי בית המשפט אומר לך, בא נציג איגוד הכדורסל.
1: אבל צביקה, אנחנו אבל באמצע סדרה. מה תגיד היום? 0-0 בסדרה? 1-0 בסדרה? מתי? לא, מתי שאלה ינצחו שלושה משחקים? בית הדין יחליט.
2: אבל בית הדין, אני אומר, אם הולכים לבית הדין, משהו מחליט, מקובל עליי. עכשיו בואו נוציא את ה... רוצים להגיש עירור זכותם. תרגיש עירור לבית הדין העליון, כי זה בית דין משמעתי.
1: אני מקווה אבל שבית הדין לא יסחוב את זה, שיתכנס כבר מחר.
2: קודם כל, שהוא צריך לקבל נייר שהגישו עירור.
1: וואו, וואו, וואו, זה סדרה שהולכת להיות יותר
2: בבית... בית הדין עד עכשיו, בחודשיים האחרונים, בחודשיים האחרונים, מהר מאוד הוא קיבל החלטות, כי הוא הבין את המשמעויות של...
1: מה זה אומר לקראת המשחק הערב? הפועל תל אביב באה מודלקת, הפועל ירושלים מקבלת גב ופתאום...
2: אבל ארבע שחקנים שלה אינם.
1: אפשר לנצח גם עם 8 שחקנים, מכבי אתמול הוכיחה לך שעם 7 שחקנים יכולה לנצח.
2: אוקיי, אוקיי, אני מאחל...
1: אתה מקבל בשוויון נפש את ההחלטה של בית הדין?
2: כן.
1: בשוויון נפש, צביקה? הפועל ירושלים עשתה דין לעצמה? היא תקבל על זה פרס?
2: אני רוצה לקבל החלטות, כי אי אפשר שכל אחד משתלח במי שצריך להחליט, כשההחלטה לא מוצאת חן בעיניו, והוא בעד ההחלטה.
1: צביקה, אבל אתה מודע לתקדים?
2: כן, אבל...
1: אני אקום שהתוצאה לא נראית לי ואני אלך הביתה?
2: אבל יש בית דין עליון, שהפועל תל אביב יגיש ערעור לבית הדין העליון. מה שבית הדין העליון יחליט, אני מקובל עליי.
1: שמע, אני אומר לך עוד פעם, אני לפעמים, שמע, הכדורסל פה מפתיע אותי מדי יום. מדי יום, הפעם על השולחן...
2: מי הדיינים?
1: הדיינים...

0: אתה מכיר את הדיינים, לא יודע. כבר אוהדי הפועל כבר אומרים שזה שופטים של מכבי, למרות שזה משחק עם ירושלים. לא יודע למה הם תמיד
1: שופטים של שמעון, נו, תגידו.
0: למה הם תמיד מגיעים לסיפור הזה של מכבי, אבל אני אומר עוד פעם, ההחלטה...
1: החלטה כזאת, אגב, יכולה לתת בוסט להפועל ירושלים.
0: נכון, יכולה לתת בוסט, הבעיה שאני אומר עוד פעם, כרגיל, אבל איגוד הכדורסל צביקה, עם הקטע של הכנסות, את זה הוא אוהב. את זה הוא אוהב, כי אני שומע...
1: זה לא איגוד הכדורסל, אל תשיב את איגוד הכדורסל.
0: לא, לא, אבל צביקה, אני יודע, אבל בית הדין קיבל הוראה, צביקה, אני יודע, מחבר שלי, שמנהל מועדון, שכל הזמן, כל הזמן דוחפים לו כנסות, כל הזמן דוחפים לו כנסות. זה מטורף. אני מחפש לך את הדיינים. עכשיו, צריך לזכור, צביקה, המשחק יתחיל מההתחלה ולא מסיום רבע השלישי, שהפועל מובילה ב-10 הפרש. מי היה הדיינים? קודם כל, תובע האיגוד היה בעד הפסד טכני. ליפנר. איפה השופט? לא.
1: טוב, לא חשוב. תקף נברר.
0: אוקיי.
1: תקף נברר. טוב,
0: יהיה באמת הסיפור הזה, אני לא יודע לעוד כמה ימים ילווה אותנו, ממשחק מספר אחד, שאנחנו 4 שעות לפני אנחנו נמצא משחק מספר 2.
1: אני כבר לא רואה את סדרת הגמר מתחילה בזמן.
0: טוב. אנחנו ב6:30 בנתניה, תצפו בעניין נתניה נגד נס ציונה, 8, רעננה נגד גליל עליון, משחק קריטי לגבי היורדת, 8:50, אל תחמיצו, הארנה בירושלים, הפועל ירושלים נגד הפועל תל אביב, והפועל תל אביב תגיע מאוד מאוד טעונה למשחק הזה. אני כבר שומע באוזניות, אם בכלל תגיע צביקה, זאת אומרת...
1: עברנו לפאזה אחרת.
0: אז זאת אומרת, אם יש לנו עכשיו, אם היה לנו תפרסה יום ראשון ותפרסה יום שני, אנחנו גם מגיעים לפרסה של היום. אז צביקה, תודה רבה, נעמת לנו מאוד. תודה רבה שהייתם איתנו. בוא נקווה שבאמת נראה כדורסל וכולם ישחקו כדורסל עד השנייה האחרונה. להתראות לכם, ביי ביי.

0: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
1: התחלנו.
2: אנחנו בזה, מדברים על עיקולים,
1: איתי. עולים לרגל. לא יודע מה אני עושה פה בתכלס, כי אמרו לי, תשמע, תבוא, תשב, יש פרק, יש אורח מיוחד. עכשיו אני יודע שאני אשב, יציג את הפרק, יציג את האורח, ואז יכול לצאת החוצה, וייתן לכם להתפרע שעה. אז אני אשב, ייתן לכם להציג את האורח, תתפרו שעה, ונלך.
3: לא, היום זה...
1: אז אני אציג את האורח.
3: אתה תציג את האורח, ואתה גם היום תשאל אותו את רוב השאלות, למה היום זה היום שלו. הוא פרש לפני יומיים, ואנחנו רק...
2: לא יודע למה אני לא קונה את הסיפור הזה. מילה לא תיתן להשחיל.
3: לא.
1: אז אנחנו בפרק מיוחד, עם אורח מיוחד שהגיע אלינו לאולפן, יש לו שתי אליפויות. שני גביעים, שני גביעי טוטו, שני אלוף אלופים, ואפילו גביעי הטוטו לאומית אחד.
2: דומה לי מאוד, קנדיל, גם אני שתי אליפויות, שתי גביעי, שתי אליפויות.
1: הרסת לי את הפאנץ'.
3: תן לו רגע.
1: והוא פרש בשבוע שעבר.
3: שם כל הקרחת שמן.
4: חפף עם בנזין.
1: והוא פרש רק בשבוע שעבר, והוא רק בן 32, אהלן מאור קנדיל.
4: אהלן, צהריים טובים.
1: מה פרש? 32.
4: הגוף אמר את דברו.
2: שהברך דופקת בדלת, תגיד לו.
4: שהברך דופקת בדלת, אתה פותח.
3: דבר על זה, דבר על הפציעה, דבר על הרגע הזה.
1: שלום האור, מה שלומך בימים אלו?
3: הגעת לפודקאסט לא רגיל.
4: הגעתי לפודקאסט לא רגיל, טל אמר שהתארים שלו...
3: דומים.
4: כן, אתה יודע מה לא דומה.
3: מה?
4: עובר ושב.
2: עובר ושב לא מה שהיה, קנדיל, נכסים כן. עובר ושב לא מה שהיה, אחי.
4: בסדר.
1: אז כמו שאמרנו, בגיל 32 אתה פורש קריירה, היה שם בני יהודה, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, אתה פורש בבני יהודה למעשה, נבחרת ישראל כמובן, שלוש הופעות, נכון?
4: כן.
1: הופעה אחת עם סלובקיה, זה היה הפרימייר, אם אני זוכר נכון?
4: כן, ההופעה הראשונה נגד סלובקיה, בבחורה, חמש בהגנה עולה ווילי, סן נפצע, הוא אומר לי, אתה יכול לשחק מגן שמאלי בחמש?
3: לא שחק.
4: עכשיו היה לי גם מענק של $10,000 ממכבי תל אביב, על זימון ראשון, אם הופעה ראשונה
3: בנבחרת $10,000. ככה אני אומר לך שאתה מתחיל אש,
4: רגע,
3: קנדי!
4: אל תוציא אותי, $10,000 יש לך על הופעה ראשונה בנבחרת.
3: אוקיי.
4: הוא אומר לי ווילי, קורא לי לסירה, אומר לי עכשיו, באנגלית שלי אז לא הייתה וואו, אבל...
3: היום אתה מרצה.
4: אומר לי, שיחקת את התפקיד הזה בה? שיחקת את התפקיד הזה? אמרתי לו, ברור, שיחקתי אותו במכבי תל אביב 5-6 פעמים.

0: מתחיל המשחק, קודם כל פתחתי, מתחיל המשחק 5 דקות, אני רוצה טיפה סחור על הרן עם רגל שמאל, החתי, אמרתי, זה היה בן אדם, כאילו, הוא יכל, אתה יודע, אם עכשיו הרן עושה את הגול הזה, בישול בנבחרת, הופעת בכורה, אני רץ קדימה. החתי, עד היום אני זוכר לו את זה.
1: לא אופייני, לא גם לחתי.
2: לא אופייני. אתה
1: אומר, למה במשמרת שלי אתה מחתי? אתה בחיים לא מחתי, למה שאני מוציא לך רוחב אתה מחתי?
3: מה יפה בסיפור של קנדיל? לא שאלתי שאלה בכלל. ישר התחיל זה בזה.
0: אמרת נבחרת, יש סיפור על הנבחרת.
4: יש לו הכל. תגיד, אני אומר, אני מביא מישהו. אני הייתי מוותר על צהריים בשביל סתם בן אדם.
3: חס וחלילה.
4: אז אני אומר לך, את הפצצות הוא יזרק. על כולם, הוא יורה היום, היום הוא יורה.
3: אז למה, לא אתחיל איתו, אני אתחיל איתכם. אתם הייתם באותו בחדר הלבשה, חבר, שותף, אליפויות. תספרו לי, מי זה קנדיל?
4: עוד שאני אתחיל.
3: תתחיל שכטר.
4: טוב, מאור הוא ילד מאוד מיוחד.
2: איתי שיחק איתו, אני חושב שהוא יותר ממני, לא?
4: אני 3 שנים.
2: אני 2.
4: אז בגדול, מאור קנדיל, קודם כל הגיע אלינו מבני יהודה. מבועל מקסימום בהתחלה.
0: כל הזמן הוא אומר לי, חודשיים ראשונים הרגליים שלך היו בריב, אני אומר לו, בסדר. אבל זה היה סיפור שקדם לו, למה? עכשיו אני לא יודעת איך לדבר, תקשיב.
4: לבריאות, אתה פה
0: בשביל זה. כשאני באתי ממכבי תל אביב לבני יהודה, אמרתי, העסקה לא יוצאת לפועל, למה זה היה עסקה של האו וסגי וצ'יבוטה ו... אמרתי, עסקה לא יוצאת לפועל, ראיתי שזה כבר לא יקרה, הייתי מחנה אימונים בבני יהודה, עכשיו היה לי משהו באחורי, יוסי אמר לי, אמרתי לו, יוסי, אני לא יכול להתאמן, כואב לי אחורי. אומר לי, אתה עושה בכוונה, אתה רוצה למכבי, אני דואג לזה, אתה לא תלך לשם. אמרתי לו, לא, יוסי, נשבע לך, כואב לי, כל המחנה אימונים בבני יהודה, אני לא מתאמן. הוא רק רוצה שהעסקה תיסגר, אבל לא מתאמן, אמיתי, טל, כאבים של החיים, לא יכול להתאמן. ואז שחתמתי במכבי, לא אשכח את זה בחיים, באנו לשם על ה... למשרד שלהם שם, לא, במשרד שלהם, ליד בלומפילד ביפו. והעסקה לא נסגרת, שיבוטה יש איתו, הוא לקח כסף על אוטו, לא יודע מה, הוא לא רוצה לוותר וזה, ואני כאילו יושב שם, חכה לחתום, והוא לא רוצה שהעסקה תצא לפועל. עכשיו אני מתקשר לאמא שלי, אני אומר לה, אמא, היא אומרת לי, נו, חתמת? אני אומר לה, אתה יודע, זה רגע מטורף.
4: אתה משנה את הקריירה שלך, מי ללכת ליהודה,
0: מקלטים את החיים. חד משמעי. אני אומר לה, אמא, צ'יבוטה לא רוצה לחתום. היא אומרת לי, שאמא שלי היא בחורה שמאמינה, אתה יודע. היא אומרת לי, איזה צ'יבוטה, יש בורא עולם, תכף זה יסתדר. אמרתי לה, טוב, התקשרתי לה אחרי 10 דקות, אמרתי לה, חתמתי. הייתה מבסוטה, ואז הכניסו אותי שיחה, אני לא אשכח את זה בחיים, למה אני אספר את זה? זה הלחיץ אותי. באתי מבני יהודה, לא עשיתי מחנה אימונים, לא כלום. באותו יום היה משחק למכבי תל אביב נגד ביתר גביע טוטו. מכניסים אותי אחרי שחתמתי וזה, מכניסים אותי מנספורד יצחקי לשיחה וזה, אומרים לי, תקשיב וזה, רוסלן כנראה הוא מגן ימני, יכול להיות שאתה תצטרך להיות בעניינים. בדיעבד הם רק רצו לבדוק אותי כמה אני יש, אם אני יכול לשחק. אמרתי להם, סבב, אז אני משחק, ואני יודע שאם אני משחק אני לא יכול לרוץ. נסעתי לנתניה, למלון בווסט, איביץ' מכניס אותי לשיחה, אומר לי, כמובן היום שאתה לא צחק, רק הגעת לקבוצה, אני שמח, עקבנו אחרי חתיתי אותו, ירד לי אבן מהלב שאני לא צריך לשחק, אבל אם הייתי משחק, זה היה משחק פעמיים, ראשון ואחרון.
4: קיצור, הגיע למכבי תל אביב,
3: מבועל אמרת במקסימום.
4: בהתחלה מבועל, אבל מהר מאוד, הכי חזק בחדר הלבשה, כמובן אחריי, אבל חזק מאוד, חזק מאוד.
2: לא יודע,
4: אהוב על כולם, אהוב על כולם.
2: ממכון.
4: שחקן, סטלבט על כולם, אבל אני רוצה להגיד עליו משהו מבחינתי כמקצועי, שלא יודע אם הוא אוהב לשמוע את זה, מבחינתי, הקריירה שלו היא פספוס.
2: חד משמעית.
4: זאת אומרת, כן
2: הוא הגיע... עם כל זה שהוא הגיע לקבוצות הגדולות ולקח תעריף וזה, בשביל היכולת, יכל להתפוצץ הרבה יותר.
4: ביכולת שלו, הוא יכל להיות פה מגן טופ נבחרת, טופ מכבי תל אביב או מכבי חיפה, עשור. והוא איבד את זה, כאילו, הרבה מקומות שהוא כן, הוא היו לו הופעות, וכן עשה משחקים טובים, אבל הוא לא היה מספיק שם להרבה זמן. זאת אומרת, מי ששיחק איתו, הרבה פעמים דיברנו על השחקנים שאתה משחק איתם, אתה מעריך את האיכויות שלהם, אז לקנדיל היה את כל האיכויות של המגן ימיני. הוא היה דריבליסט, הוא היה שקט על הכדור, הוא היה יודע לעשות הגנה, שהוא היה צריך לעשות הגנה, אתה לא יכול לעבור אותו באימון. פסיכופת.
2: אבל לאט לאט... זה מה שאני רוצה להגיד. אני דווקא שבאתי למכבי, אני חזרתי מצ'כיה, אני שבאתי למכבי, הייתי בטוח שקנדיל הוא כאילו בלם מגן התקפה הצגה, אבל חלש בהגנה. זה מה שאני חשבתי עליו, אתה יודע, מה צחקתי נגדו בבני יהודה, וקצת מה שראיתי שהייתי בצ'כיה וזה, וואלה באתי, וואלה מגן הצגה, אני צריך, הנה גם הרבה מצ'אפים באימון, אני והוא, כי אני כנף שמאל, הוא מגן ימין. וואלה, אתה יודע, זה מה שאמרת על שחקן, שבדרך כלל עד שאתה לא משחק איתו כמו שלכם היה מיכה, ודיברנו על זה מלא פעמים, כמו של אובי דן ורד יום אחד בנבחרת, אובי דן ורד, אני ואירן זהבי, הם שניהם בביתר, אנחנו במכבי. אנחנו מדברים על דור מיכה, אנחנו אומרים להם, אני ואירן, אנחנו אומרים לו, תשמע, זה אין שחקן כזה. אלה מה אומרים לנו? יאללה, הוא במכבי, קל איתכם, עלי כוכבים, אתם רוקדים על הליגה, קל איתכם זה. אני אומר להם, לא, עצור, עצור, עצור. איתו, בלעדיו, שתי קבוצות שונות. הוא הכי משמעותי בקבוצה. הם אומרים, לך, איך תשאר? לימים עבר למכבי תל אביב, סיים מחנה אימון, אמר לי, כל מה שאמרת לי על מיכה, ואתה זוכר מה אמרתי? אז כל מה שאמרת, אבל כפול 10.
0: וואלה.
2: על מיכה? על מיכה.
3: אז מה
2: הוא אמר? אז למה אני אומר את זה? אותו דבר זה שאני הגעתי למכבי.

0: מכבי תל אביב. וואלה, תראו את שחקן טוב בהתקפה. סבבה בהגנה, כזה, רוי רביבה שאלה לבוגרים כזה.
1: אם הוא בזון שלו, אני אגיד לך מה הבעיה שלו, הוא לא היה הרבה זמן בזון, שהוא בזון שלו, הוא מגן אחד הטובים שלו בכדורגל.
2: למה? הם מתארים פה, באמת,
1: אני אגיד לך משהו לפני, הוא לא אוהב לשמוע את זה, הרבה פסיכולוגי.
3: יש שיגידו, אבל בסוף בסוף, כל רגע בא לי משהו קטן, משהו קטן, כל רגע היה לי כאבים, כל הזמן היה לי כאבים, בלי קשר, באימונים, אם בא לך עכשיו, סתם, אלי רנטר, אם הוא כנף שמאל ואני מגן ימני, זה דיל. למה אם לא, יש מצב שאתה, אתה גם יכול לקבל מכות. אתה לא משחק איתו פול פאוור. אומרת, אתה מגזים, אתה נצמד אליי יותר מדי, אז אתה...
2: זה כן.
3: ואתה יכול להיות שאיביץ' היה מתסבר על זה, הוא היה קולט את זה. יש שחקנים שאתה מכבד, אלי מוחמד, שרי, שחקנים, אתה לא, זה לא... האמת שאפילו שם זה היה יותר...
1: יום אחד, עלה רונן חן, שאיסו היה מהנוער, עכשיו הוא היה בזון שלו.
0: אבל תעשה את התנועה, אם אתה לא מחכה אותו טוב, תיתן לי.
1: אני אתן לך להמשיך אותי. הוא היה בזון שלו, הוא היה בזון שלו, חן שישרק עלה, והוא עושה דריבל עם הכל עכשיו, קנדיל כבר עייף, הוא פתאום בא לו לקו, הוא עושה לו ככה, פתאום קנדיל נותן לו...
0: קנדיל, שומע?
1: פצצה!
3: לא, פטריק הדליק אותי.
0: כן,
1: פטריק הדליק אותי. הוא נתן לו פציצה, וכולם אומרים לו...
0: לא, בעד בו כמו חתולה.
1: כמו חתולה, כאילו כבר התעצבן מעליב, והילד
0: שלה... אז מה הטריף אותו? מה הטריף אותו? שכולם אמרו לו, מה, קנדיל, הגזמת, איזה כניסה, לא עושים דבר כזה באימון, מה הוציא אותו מהכלים? שבן ביטון אמר לו, זה בן ביטון אמר לו, קנדיל, לא נותנים כזאת כניסה.
1: ואז מה אמר לו, לא.
0: קנדיל אומר, לא, אני אתן לרונן לקשור אותי.
3: כל רגע דריבל ילד, זה אין, אבל אתה...
1: לא, בטח אני אתן לו לקשור אותי.
3: אין ברע, זה גם היה שנה שמסתיים לי החוזה, ואז יש להם אופציה לעוד שנתיים.
1: היית ראול.
3: הייתי ראול, ו...
0: אני חייב לשאול את קנדיל שאלה שלא שאלתי אותו בחיים, וחברים מאוד מאוד טובים וקרובים. אני, לגבי מה שאתה אמרת, אתה אמרת, קנדיל, וואלה, יכל לעשות קריירה, למקסם אותה הרבה יותר. יש שחקנים שמקסמים אותה למקסימום.
1: נכון.
0: יש שחקנים כמו קנדיל שבעינינו, עם כל זה שהגיע לגדולות, ועשה תארים וזה, יכל לעשות קריירה הרבה יותר גדולה, נכון?
1: חד משמעי.
0: יכול להיות שהיה לך לפעמים נוח במשבצת של המגן ימני? השני כביכול? שכאילו, עד תקופה שחקת עם ג'רלדש, אז ידעת הוא ראשון, אתה שני. עד תקופה שחקת עם דסה, ידעת הוא ראשון, אתה שני. עזוב שלקחת לו הרבה דקות במהלך העונה, אבל יכול להיות שהיה לך נוח במשבצת הזאת, ולא תמיד היית רעב לטרוף את המקום הראשון?
3: לא, קודם כל, כל הזמן הייתי בשיגיון לטרוף את המקום הראשון, גם היה את הסיפור, כשבאתי למכבי תל אביב, 15 משחקים ראשונים, לא בסגל. אמרתי, רגע, מה הולך פה? כאילו, גם, זה לא שחתמתי עכשיו באיזה, תוצאה יפנית. חתמתי סכום סבב, יש אנשים באים למכבי, בתקופה של ג'ורדי היו באים, בום, חוזים, עניינים וזה.
0: לא חוזה גבוה.
1: תוצאה יפני זה חוזה גבוה. יש לו שפה שלו, אתה חייב להבין, יש לו שפה שלו, ואנחנו לאט לאט מבינים אותו.
3: לא, אז בתקופה של איביץ', פתאום אתה לא בסגל, כן בסגל, פתאום אתה שלושה חודשים לא משחק במכבי תל אביב, אומרים לך, הנה, קיבלת הזדמנות. זה תלוי במלא דברים.
0: ואתה לא בקושר.
3: כן, ואתה לא בזון, והנה, וזה, מכניסים אותך לשיחה, פתאום לך, הנה, עכשיו זה הזמן שלך, הנה, עכשיו טוב, אתה רץ עד סוף העונה. זה לא אחרי שלא עשיתי שלושה, ארבע חודשים, היה לי קשה.
1: זה מראה שגם במכבי תל אביב, אם אתה מסתכל, העריכו אותו. זאת אומרת, הוא לא היה מגן ראשון,
0: אם הוא לא היה מורך, הוא נשאר ארבע, חמש שנות.
1: הוא היה חמש שנים
3: במכבי. זה היה טריקי. הייתי שם חמש שנים, ואחרי שלוש שנים היה להם, אתה יודע, היה לי מזל. אחרי חמש שנים.
1: אחרי שלוש שנים,
3: שמימשו עליי את האופציה לשנתיים, בעונה הראשונה של האופציה של השנתיים לא שיחקתי בכלל, היה לי שתי הופעות, טל, בשנה.
0: שאלך את העונה עם האחורי, עם מגיד.
3: עם מגיד של האמסטרינג, ואז אחרי זה בא ולדה, והוא לא... הרגשתי בתחושה שמכבי כבר לא רוצים אותי, נשאר לי עוד שנה בחוזה, הרגשתי שהם רוצים כבר שגיא מזרחי יבוא.
0: אתה לא הגעת עם ולדה?
3: הגעתי עם ולדה, ואז הוא חזר לקדנציה.
0: בפעם השנייה, אוקיי.
3: וזה השנה האחרונה בחוזה שלי. אמרתי, יום, זה כיף, ולדה בא, כאילו, ולדה אוהב אותי, אני כבר רגל וחצי בחוץ, הם כבר אומרים שהם רוצים להציר, וגיא מזרחי הם רצו אותו, ו...
0: עונה שאני עזבתי.
3: כן.
0: אחרי העונה של פטריק, שנגמר עם קרסטייץ' שאתה מדבר.
3: כן.
0: בעונה הזאת.
3: כן. ולדה מונה, אמרתי, טוב, ולדה אוהב אותי, הוא ישיר אותי, הרגשתי שמשהו לא נקי לי, הרגשתי את הווייבים, את השלום, אתה מרגיש את האווירה מסביב. לא מוולדה, מאחרים. הרגשתי שיש מצב שאני לא נשאר וזה, ואז ולד הבא, הבנתי שהם כאילו לא היו סגורים עליי, הוא הוציא גם אותי, גם את ג'רלדש וגם את גיא מזרחי למחנה.
1: אני זוכר שדיברנו ואמרת לי, שאתה עוד לא יודע שזה...
3: כן, אני עוד לא יודע, ואז היה משחקי אימון. איביץ' הכניס אותי שם כמה משחקים מחליף וזה, אחרי זה התחיל מוקדמות ליגה אירופית, גם הכניס אותי וזה, היה מבסוט עליי, השאיר אותי, והייתי בטוח שאני רגל... אם איביץ' לא היה שם בחצי עונה הזאת, בתחילת עונה הזאת אין מצב שהייתי נשאר במכבי, כבר הרחתי, אתה מכיר, אתה יודע שאנשים אוהבים אותך וחיבוקים וקנדיל וקנדיל, פתאום הכל נרגע כזה, אתה מרגיש קצת אי-נוחות, יצאנו למחנה, איביץ' החליט שהוא משאיר אותי, שהם ברך אותו, ולדה הגדול, שלחתי לו גם הודעה לקח אליפות בלי הפסדים עכשיו בדובאי, שלחתי לו הודעה.
1: מה שהוא עשה שם מטורף בליין.
2: איפה שהצליח? מה יש בו?
1: איפה שהצליח, לא? איפה שהצליח?

0: תגיד לי, בדיוק, אני רוצה לשאול אותך, נגיד, על איביץ' ותתחיל עם הסיפור של המרק.
1: לא, אבל... אתה יודע שאני לא הייתי עם איביץ', עכשיו זה שלהם.
2: אבל איתי, זה משהו שסיפרתי בכללי, אבל זה היה חשוב להבין מה עברתי פה. כי פתחתי עם ולד התאונה, וג'רלטה שבר איתו סיים בעונות קודמות, הם 15 משחקים לא ספגו, הוא שמר לו חי... תשמע, מאמן בעיה עם מישהו שלקחו אליפויות, שברו סיים, ואז שאיביץ' הלך ופתאום קרן כמונה, אחי, לא ראיתי דקה.
0: זהו, כבר סיימת את
2: זה. לא ראיתי דקה.
0: מה, לא העריך אותך, כבר זהו.
2: לא אשכח, יואב התקשר אליי, אמר לי, קרנקה רוצה שתעשה את ההופעה.
0: וגם היה לך צומת, אתה רוצה לדבר על הצומת הזאת שהיה לך, שהיית כבר כמעט סגור בביתר, וברגע האחרון הלכת למכבי חיפה. מה זה סגור? היית כבר בשיחות עם ברק אברמוב?
2: הייתי בשיחות עם אברמוב, ממש רצה אותי, אמר לי זכותו, מגיע לו מילה טובה גם על השנה.
0: נכון,
2: סבלנו. רצה אותי, היה לנו יחסים טובים, אבל הדברים, אתה יודע, פתאום מקבלים למכבי חיפה.
0: באותה סיטואציה, ראית
2: שמכבי חיפה יותר נכון. באותה סיטואציה, יותר כסף, מקום שאני יודע שהוא בבתים בליגה האירופית כמעט מובטח, כי אם אתה לוקח אליפות בליגה, זה היה אליפות השלישית.
0: נכון,
2: זה אחרי אליפות בליגה זה ניצחון אחד, אתה עובר, אתה מבטיח הבתים קונפרנס. אמרתי, אוקיי, ובעיה שם דניאל סונגרן, רז מאיר, פיינגולה, סמון דיאליטו, אלי מלך, כולם אמרו לי, לאן אתה הולך? יש שם ארבע מגנים, לאן תלך? ובסוף הופעות בעונה הזאת. אנשים לא מעריכים את זה, נכון, טל, 37 הופעות, ומשחקים נגד ריין, ויה ריאל, הכל, כל האירופי צחקתי.
3: לפני שנגיע למכבי חיפה, נגיע, יש לך איזה פספוס, אתה רואה עכשיו את הטירוף סביב ביתר ירושלים, אתה אומר, וואלה, אני עכשיו פרשתי, אני לא אזכה לשחק ביתר, כי כל שחקן אומר את זה.
1: וואלה, אין שחקן שלא אומר את זה.
2: אני אגיד לך מה, עשיתי איזה רעיון לפני כמה ימים, לא הבינו אותי שם, נכון, עכשיו זה הזמן להעביר את הסיטואציה. לא אמרתי
0: שהצטער.
2: לא אמרתי. לא אמרתי. אני משתזף גם. בגלל זה טל ככה שזור. שומע, לא אמרתי שמכבי חיפה זה טעות ושלא הלכתי לביתר. השנה הראשונה בחיפה הייתה מושלמת מבחינתי. עם מסי. ואחרי זה, שברק בחר בא, כבר לא שיחקתי חצי עונה, ואולי שם הייתי צריך ללכת לביתר.
0: היה לך גם הצעה אז?
1: אתה מדבר על ינואר של העונה.
2: היה ינואר של העונה השנייה שלי בחיפה. היה לי התלבטות, אבל באמת ש... לא, אני לא אגיד סכומים, אבל נמוך מאוד מאוד מאוד ממה שהרווחתי.
0: וכבר היית רגיל למשכורת.
2: כן, וגם לא אמרו לי, בוא, אתה בא לביתר וזה, ואתה משחק ואתה זה ואתה זה, הכל כזה היה נעים וזה אמרתי.
1: אז גם אתה לא משחק, גם לא מבטיחים לך שצחק, גם השכר הוא לא, זה בסדר, מובן, זה מה שאני אומר.
3: אתה עומד את רוסי בביתר ירושלים, אתה אומר לעצמך, וואלה, חסר לי, היה חסר לי.
2: שנה שעברה, כן, אבל כן, אתה צודק. לא, ביתר מועדון מרגש.
1: כן, אבל עדיין, אבל עדיין. המועדון מרגש והכל טוב ויפה, וגם לי הייתה הצעה לחזור לביתר ירושלים, שהייתי בספרטה פראג, אבל בסוף תמיד הפערים בין מה ש... במקרה של קנדל גם, זה מה שהוא מספר בדיוק, וגם אני, היו לי שתי הצעות מביתר ירושלים בקריירה, תמיד המקום האחר שבחרתי בסוף ללכת אליו, הפערים של השכר היו יותר מדי גדולים. תמיד כי ביתר, וגם ביתר, עם כל זה שזה מועדון מרגש, ואין כמעט שחקן גדול שלא שיחק, מפחיד ללכת לביתר.
0: הוא עדיין לא מסודר ומאורגן כמו מכבי תל אביב ומכבי חיפה.
1: לא, היום סיפור אחר.
0: היום הוא מתחיל, אבל הוא עדיין לא מכבי תל אביב
1: ומכבי חיפה. נכון, היום סיפור אחר, אבל בתקופות שלי, שאני קיבלתי הצעות מביתר, כל עונה מתחלף בעלים ובאמצע עונה ובלגן. אז עם כל הרצון לשחק בביתר, אפשר להבין למה, מה זה אפשר להבין? הוא לקח את ההחלטה הנכונה, למה הוא לא עשה את זה. חד משמעית, בעיניי.
3: שיחקת כמה עונות במכבי תל אביב, הרגע הכי גדול שאתה זוכר במכבי תל אביב, רגע שאתה אומר, וואלה, זה אני אקח את זה לכל הקריירה.
2: אליפות הראשונה, קודם כל. אליפות הראשונה, אבל גם הגביע, כי הגביע היה הגביע גמר נגד הפועל, כבר הייתי. שבוע אחרי זה אני מתחתן. רק לא להפסיד. אמרתי, אלוהים, בבקשה, כל הזה תפילות. תפילות.
1: יש בן אדם שכולם חושב, אתה מכיר אוברטינקינג, כאילו?
3: כן.
1: זה?
0: הכי גדול בכדורגל.
1: לא בכדורגל, בעבר.
2: הם לא מנתחים את זה נכון, אבו, אני לא אוהב להיות מופתע. אני אוהב להיות מוכן להכל, נשמע כל השולחן, גם את הכי רע שיכול להיות, גם את הכי טוב שיכול להיות.
1: אין בעיה, אבל כל תסריט, אתה מריץ 900,000 פעם.
2: אבל עכשיו פרשתי פחות.
1: בעזרת השם, אני מאחל לך, זה
0: מה שנגיע לזה. אתה יודע שנכון דבר אנשים שאוהבים ספורט, אוהבים כדורגל, אתה יודע שאני פריק, זה אחד הרמות הגבוהות שיש.
3: ישראלי או לא?
0: ישראלי, כל. כדורסל, יורוליג, NBA, חולה ספורט. חולה יורוליג, חולה.
3: באמת?
2: חולה.
0: מי הרכז של פנרבחצ'ה מהר?
2: רגע, רגע, רגע, עכשיו אתה מלחיץ אותם. ברור שאני יודע אותו, אין שאלה. קודם כל יש וויל בקין, יש בולדווין.
0: זה
2: אבל וויל בקין חזר שם מציע, אבל יש...
0: תן לי את הרכז של ריאל מדריד. תן לי שם אחד.
2: פקונדו.
0: הוא יודע הכל.
2: לא, אבל זה שחקני.
1: תולעת, תולעת, תולעת.
2: תגיד לי שם גריסקובנה, אני אגיד לך גם, אבל זה יותר קשים.
3: שאלה. אז אמרת, אליפות ממכבי תל אביב, גביע ממכבי תל אביב, זה הרגעים הכי גדולים שאתה לוקח מהקריירה שלך?
2: לוקח את ההופעה הראשונה, נבחרת ישראל. ואירן גם עשה שם את ה-3-2, זה עצים לי את ההופעת בכורה, הוא משלושר, המפורסם.
0: כן, כולם דיברו על ההופעה שלך.
2: כן. איתה, אם אני נותן גול עכשיו, איתה.
1: הייתה משמעותית ההופעה שלי במשחק הזה.
2: אה, שומע?
0: שאתה משחק עם ערן באותו משחק, שאתה משחק עם ערן באותו משחק, ככל הנראה...
2: אתה לא רלוונטי.
0: לא, אתה לא... אתה כאילו...
1: אתה סתם שם. אתה כאילו... ניצב, זה כמו ניצב.
2: אבל אין, ערן...
0: הכל שלו, הכל שלו.
1: שבע זה שבע.
2: כן, אם הוא עכשיו נכנס לפה, אז ערן, זה...

0: הפרישה שלי כבר לא מעניין, יותר על פה, אז כאילו, מה, אין מה לעשות. ערן זר, אני הוא מתיישב בישיבה, ערן הוא הנושא, אין מה לעשות.
1: זה לא קשה.
0: כי זה מעניין גם, הוא מדבר לעניין, כיף לך לשמוע.
1: הוא כוכב על, אבל אתה איתו בחדר, אבל גם אתם, אתם כוכבים, ועדיין יש תחושה שזה אבי, אתה יושב.
2: בסדר, אבל הוא מביא את זה ביושר, מה אתה רוצה?
0: למה היה לי מרן, הייתי משגע אותו.
1: השאלה אם לא קשה. הוא אומר, אני גם רוצה לפרוץ, אני רוצה זמן שלי גם.
2: מה זה?
1: בא, קנדיל יושב איתו בחדר הלבשה.
3: לא, בחדר הלבשה לא, בחדר הלבשה הוא לא. אנשים דומיננטיים, ויש מקום לכולם. בחדר הלבשה. הכוונה שאחרי משחק, אחרי משחק, אתה עכשיו תיזכר במשחקים שניצחו 3-1, הכל, אתה יודע שזה אבי נתן 3, עכשיו יגידו לך, הוא היה שם, היה שם. זה אבי נתן 3.
2: שומע? אתה יודע מה הוא עושה לי תמיד במכבי. נגיד, היה לנו סתם דוגמה, סתם לך דוגמה, בעונה של הטראבל, מחזור שני של הליגה, יש לנו משחק נגד הפועל רעננה, הפועל רעננה של חיים סילבס, המאוסים של הקו 5.
3: של הקו 5, עם קמרה, והמגן שמאלי, איך קראו לו?
2: הקטן שקרה...
3: איך קראו לו? המגן שמאלי. הם לא... בולה? בולה.
2: הם בולו, הם בולו.
3: לא.
0: הם בולה. הם בולה, הם בולה.
3: המגן שמאלי.
2: כן.
3: אוי, הוא היה מציג.
2: אין סיוטים כאלה.
3: תשיב טוב.
0: אדם עובד אצל השפלון.
2: איתי, תקשיב, איתי.
3: אתה יודע שהוא היחיד, הוא היחיד בעולם שכל החיים רץ על התאומים. אתה יודע, הוא לא, הוא בחיים לא הייתה לו כף רגל רגילה, הוא תמיד ככה.
0: איתי, אתה יודע שהוא בגובה הזה, אם הוא עייף, הוא שם את הראש על המדרכה.
2: תקשיב,
3: בולה,
2: יש לנו משחק, יש לנו משחק, דברים עלי, יש לנו משחק מחזור שני של הליגה נגד הפועל רעננה של חיים, המאוסים. דקה 80-0-0, אני עושה מהלך, דופק. הכדור בדלת, גול, אין גול של החיים, דקה 91, ערן עושה 2-0. נגמר המשחק, זה אבי כבש, בן חיים מוסיף. כמוח, אתה נותן גול גדול,
0: לחיים, היה עם קרנקה, הפסדנו משחק אחד, באתי להביא יום אחרי לחדר על בשם, אמרתי לו, ערן, אתה לא מבין שתגיד לו, בבקשה, 4-3-3 זה לא ילך, הפסדנו, 4-4-2, אמרתי לו, ערן, 4-4-2, אתה ויובי, ויובנוביץ' בשפיץ, הפסדנו, חדר 5-3-2, פשוט אומרת, תגיד, קנדיל, מה אתה רוצה? תעזוב אותי, הייתי משגע אותו.
1: מעל כולם מיביץ'?
0: כן, כן.
1: יש משהו, הם אוהבים בשחקנים.
0: לא, פרפקציוניסט, למה? למה כולם מחמיאים לו? כמובן שאתה מצליח עם מאמן, אבל אני גם לא שחקתי איתו. ואני... הוא עושה לך את החיים קלים. אני יודע שאני מקבל את הכדור, זה יבוא לפה, זה יעשה את העומק. אני יודע שעכשיו אני לא צריך לצאת למישהו. הטייט שלך עושה, אתה לא מתחיל להתבלגן. כל אחד יודע מה הוא עושה, מאמין, מהגיל.
3: הוא לוקח אותך לקצה, כל אימון, אתה
2: על 300. כן, אבל אני יכול להגיד משהו, אני, אליביץ'.
0: יש אימוני מחליפים שמאמנים הכי יושבים בצד.
3: התאמנת איתו עם
0: איביץ'? הוא על אימוני מחליפים בשיגון.
2: זה מה שאני בא להגיד. לא התאמנתי עם איביץ', לא הייתי איתו במכבי תל אביב. אבל אני, יש לי דוגמה של המאמנים שאימנו אותי, אוקיי? ואני, ואגב,
0: הם קצת יותר טובים, נראה לי.
2: לא, שבע גם...
3: שבע טוען
2: איזה. שבע שגם וגם, הוא גם אישר את זה, אמר שכאילו אין... איביץ' היה רסר.
3: כן.
2: אתם בהגנה עושים א', ב', ג', ד', ד', ו', קשים, לא מגיעים, קבוצה צ'כית הייתם.
3: מאומנים.
2: מאומנים מאוד קשים בהגנה הזאת.
3: קשה שחק נגדנו.
2: לא הייתם איזה קבוצה שכיף לראות אתכם עכשיו בכדורגל.
0: מסכים, הקהל של מכבי לא אהב, אבל.
2: לא, זו קהל, אני ישבתי בצ'כיה, עונסים את הליגה במרכאות, עונסים את הליגה, רוגים על הליגה.
3: היה קשה לשחק נגדנו.
2: עושים אליפות בחורף במרץ.
0: כן, אבל אני אגיד משהו.
3: אני לא, אתה יודע מה זה לקחת אליפות? כמה
0: אפשר להשחיל? אפשר להשחיל מילה?
2: אין לו להשחיל מילה. ואמרת זה הפודקאסט שלו, עשית מונולוג, לא?
0: שומע?
2: אני טועה אבל?
0: אתה לא טועה, במיוחד בעונה השנייה, לא אהבו את האליפות הזאת. האליפות הראשונה הייתה סבבה, אבל טל מפקיע הכי הרבה, סופג הכי פחות, גם שהוא עזב בקדנציה השנייה שלו באמצע עונה, הפקיע הכי הרבה וספג הכי פחות. בסוף שהוא מפקיע הכי הרבה בליגה, אתה... צדר, הכדורגל לא זה, אבל מפקיע, יש גולים.
2: כי הוא רסר, והוא יודע לאמן קבוצה, והוא יודע להעמיד קבוצה ורועדים ממנו וזה, וזה מה ששחקן ישראלי צריך. דיברתי על זה כל כך הרבה פעמים. כל המאמנים שרעדתי מהם, הוציאו ממני אחרי.
3: רן קוז'ו,
2: אוקיי?
3: בהרבה דברים הוא דומה, רן קוז'ו דומה לו.
2: אתם נראה לי טיפה מגזימים איתו, אני אגיד לך גם למה. כי כאילו, אתה יודע, יש אנשים שבאים ואומרים לי, תשמע, הוא ברשימה אחת עם פאולו סוזה ופאקו.
3: אני לא התאמנתי אצל פאולו, אני לא יכול להגיד את זה.
2: לא, עזוב שכל מי שהתאמן גם וגם מסכים איתי, כן?
3: מבחינת הסטטיסטיקה שלו מול פאולו סוזה, נגיד, מבחינת נקודות, נגיד, הוא לקח אליפות עם 30 מפרש נקודות. מי עושה דבר
2: כזה? כן, אבל אתם גם לא עשיתם אירופה בשנים שלו.
3: לא עשינו אירופה.
0: עשינו בסודובה, הפסדנו.
2: אנחנו עשינו ליגת אלופות.
3: כן, אבל לא משנה.
2: ועשינו ליגה אירופית, ועלינו מהליגה אירופית.
3: אם מי עשינו שלב פלייאוף, זה הרבה, אתה יודע, אם מי עשינו שלב פלייאוף.
0: עם דוניס
3: כפעם.
2: לא, אין בעיה.
3: זה לפעמים, אתה יודע, ברור
2: שזה טריקי וזה הגרלות וזה, אבל אנחנו עשינו...
1: אם אתה רוצה
3: להצביר... מה יש לך להגיד אתה על דוניס? עזוב, דבר.
0: מה הסיפור של המקדונלד? סיפרת בו?
3: לא, דבר. לא, דבר, כפה. די, נו, די, נו, לא חבר.
0: תספר אתה.
3: לא, לא, דבר.
2: קנדיל, רק אתה.
3: די, נו.
2: רק אתה, קנדיל.
0: אני לא יודע לפרטי פרטים אותו, אבל עם המיונז פה אתה מדבר?
3: גם, לא.
0: לא, אבל עזוב את זה.
3: גם שהלכנו, שטסנו והוא טיפס מעלה.
0: היינו איתו בקורונה, היה כאילו, אתה צריך כאילו ללכת.
4: בשדה תעופה, באוסטריה, אתה צריך להסתובב מסביב, כדי ללכת.
2: מי היינו שם?
3: נראה לי זלצבורג. מה זה היה? שצריך
0: ללכת. לא, היה איזה משחק באירופה.
3: שהיו צריכים לעבור מסביב. אתה מכיר את זה?
0: לא, היה מלא לעבור. עכשיו, לא היה אנשים. הוא התחיל לקפץ, ואנחנו רואים אותו, ואנחנו בהלם.
3: מאמן, קבוצה של מכבי מטפס.
0: וכל היום צועקים, מקנקי,

0: הוא דפק ספרינט, הוא הציל איזה כדור, ואז הוא ירד בזה, הוא מרים ליד, הוא אומר לי, סיימתי במכבי.
1: לא.
0: הוא ידע כאילו, הוא נפצע, כי כבר...
1: שתבין.
0: הוא היה בן לבן, ואז הוא מרים לי את היד בן ביטון. אני אומר לו, איזה גבר אתה, עשית גליץ', וואלה, של החיים, הוא הציל איזה גליץ', ואז הוא בא אליי, הוא מרים לי את היד, הוא אומר לי, אני סיימתי במכבי.
1: בגלל זה אני אומר, לא פשוט, גם כשאתה בא למגן למכבי, להיות שם 5 שנים, מבחינתי, זה לא פשוט, כי אתה רואה, אבישי כהן בא, עשה עונה טובה, תהיה הולך.
2: מה זה לא פשוט?
1: בן ביטון חצי שנה הולך, נועם בן ארוש, שחק, לא משחק. עד היום, כשהם אומרים קריירה פספוס, עד היום אני רואה את המגנים בליגה, אני אומר, כאילו, אם אני קשיר, כאילו, אני חושב שאני... יותר, לא עכשיו, זה,
2: אבל... זה מחשבה מספר אחת של שחקני עבר, גם אני, שאני רואה כנפיים היום בליגה.
0: לא, הכוונה שלו, שהוא יכל...
1: עכשיו אבל אני טל.
2: לא, גם, אין בעיה, אני מחזיר אותך לשאני פרשתי לפני 3 שנים כמעט. כן. אתה יודע, זה לא נראה לך.
0: יש לי שאלה אליך.
2: אבל אני בדצמבר 3 שנים פרשתי.
0: יש לי שאלה אליך.
2: עד היום אני מסתכל על כנפיים היום בליגה טל, שמשחקים גם בקבוצות גדולות.
0: יש לי אליך.
2: אני אומר, אם לא אבר, שאני בגיל 37 טוב אותם.
0: יש לי שאלה טובה.
2: זה טבעי, המחשבה הזאת.
0: יש לי שאלה אליך טובה, אבל אני רוצה שתהיה ישיר, ואני, אתה יודע, אנחנו, זה שאנחנו מכירים שאני מכל, אבל זה שבאת פה לעוד, זה לא אומר שאני אתן לך.
1: קדימה.
2: יאללה.
0: תעשה לי סדר, כי אני רוצה לדעת, שחקת גם במכבי תל אביב ובמכבי חיפה? איזה מועדון יותר גדול?
1: די, נו, עכשיו השאלות האלה.
2: די, נו, זו שאלה קלה, אז
0: אתה אומר... לא, לא, זו לא שאלה קלה.
1: לא קשור, רגע, קודם כל, אני אסביר.
3: רגע, מונה, לא חושב פה שאלות. שיעור בתקשורת. שאלה כזאת, נעלת אותו, הוא לא ענה לך בחיים.
0: למה?
3: קנדיל, מה ההבדל בין מכבי תל ומכבי חיפה? בוא ניגע את ההבדלים.
1: בסדר, יש לנו ניסיון סערות לבנות.
3: הוא זורם, ואז נראה את הכותרת. תלמד שכתר. כאחד שעושה 14 תוכניות ביום בערוץ,
0: נכון, אז אתה צודק. אז אם הייתי יודע לעשות את זה, אז הייתי אסף אבולעפיה.
1: ואז יעלו לי רילס, והתחנו אותי.
0: לא, אתה דבר מה שאתה...
1: למה, מכבי חיפה, אתה רוצה לשמוע סיפור? הקהל שם זה אובססיה. הוא אהב אותך? הוא אהב אותך?
3: רגע, מה זה אובססיות? רגע.
1: כמו שאתה אוהב את דוניס. כמו שאתה אוהב אותו.
3: הקהל של מכבי חיפה, אתה אומר, יותר טוב אני עם מכבי תל אביב? בתובנות.
2: בתובנות נראה לי שכן.
3: כן?
1: אני עכשיו בי פאר, אני אומר.
3: וואלה, תסביר.
1: הכל יותר אינטרס. אני חתמתי עם מכבי חיפה, באימון הראשון שיצאתי...
0: חפר את הסיפור קודם כפר.
1: היית בכפר גלים?
3: בטח.
1: יש שביל כזה, אתה יודע, בשביל להגיע למתחם. אימון ראשון יוצא...
0: תל, תשמע איזה סיפור.
1: נוסע באוטו, מחכה לי אוהד, כמובן. הוא דופק לי על החלון, אני פותח לו את החלון. הוא אומר לי, פתח את הדלת. פותח לו את הדלת, הוא נכנס, כבר אתה קולט, ריח של אלכוהול, הכל. הוא אומר לי, תקשיב, אני מארגון של הקופים הירוקים. קודם כל, שתדע, פה, אהבה אתה לא תקבל, עידוד אתה לא תקבל, אתה צריך להבין שהגעת, אימון ראשון, הגעת למכבי האמיתית, אתה צריך להוכיח שאתה ראוי לבוש את החולצה של מכבי חיפה, וזה, ואתה יודע, התחיל כזה, אתה יודע, וזה, בטונים לא נעימים.
2: אחלה קבלת פנים, אני אומר.
1: אחלה קבלת פנים.
3: איך אתה מגיב? אתה פה ב...
1: לא, אני אומר לו, הכל טוב, אחי, אני מקצוען, באתי לעשות את העבודה שלי, זה לא
0: משנה. אתה יודע שאם הוא היה פוגש אותו ברחוב, הוא חלקף.
1: שומע? לא. אמרתי לו, הכל טוב, אחי, לא, הכל טוב, אנרגיות טובות, אחי, אני בא, אוהב את האנשים, יש לי פה חברים מלפני, הכל טוב, אני...
2: אני אוהב אותו, אתה סגנון.
0: תל אביבי.
2: אני בא, זה,
1: שנייה, אז אני יוצא מהמתחם, נכנס אל הריח של אלכוהול, קולט את התמונה כבר, אומר לי, מכבי האמיתית, פה אתה צריך להבין לאן הגעת וזה. עכשיו, אתה מכיר את השביל החוצה. ואז בסוף הוא אומר לי, הוא בא לצאת? הוא בא לצאת?
0: אפשר גרד באב גם בתוכנית הזאת.
1: הוא בא לצאת מהאוטו, עכשיו, טל, היית בכפר גלים, יש את השביל? הוא בא לצאת מהאוטו, מה הוא אומר לי? חכה, חכה רגע, אני צריך שתיקח אותי החוצה. מפה לשם, מה אמרתי לו? בסדר, ניקח אותך. לקחתי אותו, נוסעים אני והוא עכשיו, הכל עליות וזה, קופצים ביחד, אני מסתכל עליו, הנה אימות, והוא מסתול, כאילו, ראיתי שהוא שיקור.
0: ומה אמרתם? מה דיברתם?
1: לא, בדרך לא דיברנו, אחרי שהוא כבר קרא לי את הפנים, עוד לא הגעתי, הוא אומר לי, עידות אתה לא תקבל, עידות אתה לא זה, בא בחרבות, כאילו.
2: תגיד, אני חייב לשאול.
1: יואלה, הרגשתי מועקה.
2: איזה עוד של קבוצה אתה? מה אתה תורם לקבוצה שלך בזה שאתה מתנהג ככה? בוא תסביר לי רגע.
3: בוא, אתה מחפש היגיון.
0: לא, לא, עזוב, עזוב, עזוב, מה, מעלה, מעלה אותי, כל מקום שהייתי, זה
1: משהו, גם במכבי תל אביב. קודם כל, אנשים התייחסו אליי בחיפה,
2: וואלה, אני עברתי ממכבי להפועל, ולא התייחסו אליי ככה בהתחלה. לא התייחסו אליי הכי יפה, אבל לא ככה.
1: משחקים ראשונים, לא אשכח, אמרון. מוקדמות ליגת אלופות, ניצחנו 4-0 במשחק הראשון בחוץ, בסינתטי, חזרנו לסמי עופר, פתחתי, אני רץ על הקו ושומע, כללות, שומע.
3: מה, מכביסט כזה, כאלה?
1: מכביסט, צהוב מסריח, כן.
2: לא מכביסט, כי הם מכבי, הם טוענים.
1: לא, הם כללות בכל המובנים, לא השאירו לי כללות.
2: אז אני...
3: כמה זמן לקח?
1: אבל לא צריך להכליל את כולם, אבל היה חלק, זה היה נשמע, זה ניכר.
3: כמה זמן את שהרגשת שקיבלו?
2: ולא רק מאחורי השאר? קנדיל.
0: אתה יודע שזו שאלה, כי אני חושב...
2: יעני, כל האצטדיון.
1: עוד לא עברתי שם. עוד לא הגעתי ל...
2: יעני, אתה יודע, היותר נורמטיביים של הקהל שלך.
1: כן. על הצעד כללות, אתה שומע, זה מפריע, זה מעצבן.
3: קנדיל, אני שאלתי מתי הרגשת שקיבלו אותך, ושכתר אומר, אני לא יודע אם הוא הרגיש ב-100% שקיבלו אותו.
1: עד עכשיו כן. וואלה. צודק איתי. לא הרגשתי שקיבלו אותי. תשמע,

0: הייתי מכבי תל אביב, אבא נגיל, הזה, ריקודים, סמי אופר, זה, אמרתי, טוב, אבל לא ראיתי את עצמי כזה פיגור עכשיו, שיעשו מזה כזה עניין. אתה יודע, יש שחקנים, זה עובר, זה עובר, סבבה, אני יכול להבין, אחי, את הדרמה. אני, מגן ימני, הייתי מכבי תל אביב, הכל טוב, לא באתי להציל את המועדון. כאילו, באתי להיות מגן בסגל, הכל טוב. קרו לי את הפנים.
1: וואלה, ויש מחשבות אחרי חצי שנה, אתה אומר, בוא נאמר, הייתי צריך את הכאב ראש הזה עכשיו על הראש שלי, אני בא למשחק בקהל שלי.
2: אז מה עדיף? אז מה עדיף?
1: לא, כי אתה משחק נגד, שהקהל שלך קורא לך.
2: צד שני, מכבי חיפה, מועדון ענק, הציע לו חוזה טוב לשנתיים, אחרי 3 שנים אליפות, יש מוקדמות ליגת אלופות, אם לא ייפול לליגה אירופית, אם לא ייפול לקונפרנס, משחק בקבוצה גדולה, קהל, סמי עופר 30,000. הקהל.
1: לא משנה, כל האווירה מסביב.
2: הקהל,
1: לא,
2: הקהל, לא. הקהל, הקהל, הקהל. הקהל יותר תובני, על הקהל הוא מדבר.
3: בוא, אנו תקהל. ברור.
2: אבל הוא לא מדבר על המועדון כמועדון יותר תובני.
1: הקלישה הכי
3: גדולה.
0: אבל גם
3: תובני.
0: כן, התקשורת בחיפה.
2: למה? מכבי תל אביב לא מועדון תובני.
1: רגע,
2: פחות ממכבי. מועדון פנני, מכבי תל אביב.
3: לא, פחות ממכבי חיפה.
2: בעיניי, אני לא מסכים איתך, אני לא שחקתי בחיפה, אבל אני...
3: מכבי תל אביב יש הרבה יותר... מכבי חיפה קורה משהו?
2: הקהל. הקהל מאוד תובעני, ואתה מאוד בא איתו במגע. מכבי תל אביב מאז מיץ' אתה פחות בא במגע עם הקהל. אבל המועדון הוא מועדון תובעני.
3: כל מועדון שהוא גדול הוא תובעני. מכבי חיפה אתה מרגיש יותר את הלחץ.
2: איתי, אני אגיד לך למה אתה לא יכול לעשות את ההשוואה. אני אגיד לך למה אתה לא יכול לעשות את ההשוואה. כי אתה במכבי תל אביב מאוד מאוד הצלחת, ובמכבי חיפה מאוד מאוד לא הצלחת.
3: נכון, זה בגלל זה.
2: בגלל זה החוויה שלך היא שונה
3: בכל בידוק.
0: אתה חייב להבין שבתל אביב אין רדיו ופאנל בזה, והם קוראים לך את הפנים על כל פס לא טוב.
1: אז כמה
0: אחי, הייתי נכנס דקה 80, למה לא פיינגוד, למה לא ראו, רק גומרים אותי, נכנס, טוב, שחק בעניינים. קוראים לי את הפנים, אחי. קראו אותי.
2: על כלום.
0: על כלום. על כלום.
3: תוציא, תוציא.
0: על כלום. בסדר, מקבל את זה כבר.
2: גל אלברמן אמר לי את זה גם. אמר לי, תשמע, אתה משחק מכבי תל אביב, אתה חושב שאתה מרכז העולם. בתל אביב יש הרבה עניין.
0: שתבין גם.
2: יש הרבה עניין. אז מכבי תהיה מעניינת, אבל לא כמו מכבי חיפה, שאתה בחיפה. כאילו שום דבר לא מעניין חוץ מכבי חיפה. שום דבר, רק מכבי חיפה מעניינת בחיפה. אזור חיוג 0-4. רגע,
3: נכון, זה נכון.
1: אני אגיד לך, והוא יחזק את זה. אין בארץ, בתקשורת הספורט, תקשורת יותר משוגעת, מטורללת, ואני אומר את זה לטובה, חוץ מרדיו חיפה. הם מ-12 בלייב, מנתחים את המשחק הכי זניח נגד הפועל חדרה. ועל זה הוא מדבר.
2: משוגעים.
1: הם משוגעים על בלב, הם חברים שלי, ואני אומר את זה, ודרך אגב,
2: אני עכשיו גם, אני אומר איתם ברדיו.
1: עכשיו, כולם שם
3: סובייקטיבי. מכבי חיפה זה הכל בשבילם.
1: כולם שם
3: סובייקטיבי. אנחנו צריכים לדבר על בן שבע, על בן גר, הם אומרים לך, רגע, באוזניה, בואו נעבור לחיפה.
1: עכשיו הם סובייקטיביים לגמרי, הם עוברים, אנחנו עודי מכבי חיפה. הם לא מסתירים את זה, זה לא ביקורת, אין פה ביקורת עניינית. יש פה ביקורת, יפרקו אותו.
0: אתה יודע, שתבין.
3: שאתה גם לא חלק.
0: לא, אם אתה תמשיך ככה, אני נותן מרפק. שחר פיבן עבר להפועל תל אביב? לא. הוא היה במכבי תל אביב, היה שם בהפועל ירושלים. מחליק שירים, שם את הסרט. שון גולדברג, בתקופה שלי, במכבי חיפה. נתנו לו את הסרט קפטן, יום אחרי זה באו לאימון.
2: למה? כי הוא היה במכבי?
0: אתה לא יכול להיות קפטן יותר. למה? מאז הוא לא שם את הסרט.
2: למה אבל?
0: היית במכבי, אתה מזוהה במכבי תל אביב.
1: אוהדים באו אליו?
0: אוהדים באו לשון, אמרו לו, אתה לא יכול לשים...
2: יש לו פעל לשון גולדברג במוגרים של מכבי בכלל?
3: כאילו הוא גדל, הוא היה מחלקת נוער כל
0: החיים. לא משנה, יש לו גדל, כן.
2: אה, זה קוקיות עם תעודה, אז אם ככה.
1: אוקיי, אני אשאל אותך שאלה.
2: הוא לא שחק, אין לו הופעה במוגרים של מכבי, אם אני לא טועה.
0: יש לו, יש לו.
2: יש לו?
0: יש לו, יש לו, יש לו הופעות בדעות, אבל...
1: יש לו קצת, הוא
0: בקרד מפורסם. באו לאימון,
3: אמרו
0: לו...
2: קנדיל, אבל אני יכול לתת לך משהו?
0: רגע, ואז הוא אמר לאלברמן, כאילו, ראה את הסיטואציה, אלברמן אמר לו, תקשיב, מה שתחליט, מה שתחליט, אני איתך, כאילו, זה יכול ליצור דרמה, המשיך לשים את הסרט, שון אמר לו, הכל טוב, לא מחפש בעיות.
2: שודה, אבל שזה תסמינים של מועדון שכונה, תסלח לי, אני אגיד לך למה, כי מכבי תל אביב גם הייתה ככה לפני מיץ', והיום זה לא יכול לקרות מכבי תל אביב, וזה בעיניי הפער בין המועדונים, וזה למה מכבי תל אביב בעונה לא טובה. עושה עונה סבירה של גמר גביע ומקום 3 כל הזמן ליד, ומכבי חיפה בעונה לא טובה, תראה איך נראית.
1: אז אני שואל
2: שלכם. זה בעיניי הפערים.
1: אז אני שואל שלכם כי הייתם שם.
0: מכבי תל אביב ראשונה עם לזיטיץ' שלוקחים אליפות לא רוצים, רק בלגן, רוצים לפטר אותו, שהם ראשונים.
1: אבל רגע, אתם הייתם בכפר גלים. איך המועדון נותן לדבר הזה לקרות שבא, כמו שאמרת?
2: זה מה שאני אומר, זאת השאלה.
1: שועד בא, דופק לו בדלת, אומר, תפתח לי את החלון. הלו, זה מתחם האימונים, זה מסביב למתחם האימונים של מכבי חיפה.
3: לא, אבל זה לא, הוא סגור המתחם האימונים, זה יכול להיות בכניסה.
0: הם יכולים לחכות בחוץ.
1: איך יכול להיות שועד? עזוב, הוא דיבר סיפור
0: שעוד. אתה לא יכול לצאת איתם ראש, אתה לא יכול לצאת איתם ראש.
3: לא, הקופים הירוקים במכבי חיפה הם מאוד מאוד חזקים. כן, אתה לא יכול לגמור אותם. אבל אני רוצה שתגיד לי, ההבדלים שאתה...
0: שומע, ברמה הזאת שהרגשתי שם, עזוב, אני לא רוצה, יש שיגידו, אולי הוא מגזים. הרגשתי שהם מעלים פתאום תמונה שלי באינסטגרם וזה מאחרי אימון, אז יש תגובות לא טובות וזה, הרגשתי שלא לא מעלים אותי יותר, אולי, לא יודע, תמונות בודדות,
3: דבר,
0: לא
3: דבר
0: היו, הם גם
3: זה.
0: לא היו מעלים אותי באינסטגרם שלא לחטוף.
3: שלא פרק אותך
0: כן. הנושא הזה. לא אותי. את עצמה, מה אתם זה והם זה, אני לא אכפת לי, הגיבו, הגיבו, זה כאילו,
3: לא היו מעלים אותך. לא היו מעלים אותך.
0: לא היו מעלים אותי עכשיו, אתה יודע,
1: פעם דיברת אליי, אמרת לי, ינקה לפעם אחת, שמע, אני לא מרגיש בבית, אני אוכל פה,
0: למסי.

0: רוצה בזמנו.
1: החלפתי איתו שתי מילים כל השנתיים שלי שם.
0: ליאן קלה.
1: כן. עוזי היה זהב, מה שצריך, אמר אורי ציקובדיה, גם הייתי גבר. אמר לי, כאילו, פתאום היה שלב שכבר הייתי רגל וחצי בחוץ, כאילו, מחוץ לחיפה, כאילו, לא הולך לשחק עד סוף העונה, נשאר שלושה חודשים. פתאום איציק עובדיה אומר לי, כאילו, יכול להיות שפיינגול נמכר, תכין את עצמך, פתאום נמכר בשום מקום, חזרתי לעניינים.
0: אתה מופתע מה שמבוע שנה עם כל הבלגן וכל הזה? מופתע שאתה אומר, וואלה...
1: לא, לא, אני חושב, מאמן זר, אין לו סיכוי להצליח מכבי חיפה, זה מה שאני חושב, אין לו סיכוי להצליח. הוא לא יכול, לא יכול.
2: אמרו את זה גם אז על מכבי תל אביב.
1: עזוב, זה משהו אחר, אבל ג'ורדי בא, זה היה משהו אחר, אחי. פה הם פתאום רוצים, כי אין ישראלים בשוק. לא, אם...
2: שמע, גם הביאו מאמן חסר ניסיון,
1: מאמן זר, מאמן זר למכבי חיפה לא יכול להצליח.
3: קרקע טובה. מכבי תל אביב יש קרקע. למה? כל הצוות הוא זר כביכול, והוא מקבל ישר...
2: הבעלים זר, המנכ"ל זר.
1: והם גם אוכלים טרחות עם מאמנים מפה ועד הודעה, מדוניס ועד קסטייג' ואז בלו ובאו.
2: כן, אבל הם פגעו הרבה מאמנים.
1: הם פגעו וגם לא פגעו.
2: נכון. בוא נגיד, הם יותר פגעו מאשר לא פגעו. צריך להגיד את זה.
3: 50-50 יכול להיות אפשרי, לא?
2: זה גם יפה מאוד.
3: זה גם יפה מאוד.
2: להביא מאמן
3: לא, מהרגע שמי שהגיע לפה זה כמה? יש לו 7 מ-13?
1: ברק בחר לקח 6 ב-11 שנה, כולל באר שבע לקחו 4 פעמים, 3 עם ברק בחר ואחד עכשיו.
2: מקריית שמונה ועד איזה, זה או בחר או מכבי תל אביב.
0: אז יכול להיות שיש משהו בברק, שיודע לנהל את הגרשיים, את הקרקס הזה. אני אומר לך את האמת. ברק הרי הצלחה אדירה מכבי חיפה, עזוב את העונה הזאת. העונה הזאת הוא לא הצליח, גם שנה שעברה לא הצליח, אבל בגדול, בגדול, בגדול, הוא הצליח לנהל את כל הבלגן סביב מכבי חיפה. עובדתית.
1: שמצליחים, אז הוא הצליח לנהל בכל, שלא מצליחים,
2: אז הוא כבר לא משתלט. דיברנו על זה בפודקאסט. מכבי חיפה עשתה טעות אדירה שהיא פיתרה את גל אלברמן, אחרי הדרבי הזה. גל אלברמן גם יש לו חלק אדיר בהצלחה של מכבי חיפה בשלוש אליפויות האלה, ובליגת אלופות האלה שהם עשו. ומכבי חיפה עשתה טעות חמורה.
1: הם בבלגן, הם בבלגן.
2: ואני חושב שהיא משלמת על זה היום, אתה רואה?
1: יש שם אנשים טובים, חבל, הם בבלגן, אחי.
2: אני, אתה יודע מה זה לעשות?
1: תחשוב סברינה ושואו, וכל אלה חוזרים.
2: ונאואל.
1: סילבה קני וסדריק דון, איפה?
2: ונאואל.
1: עזוב, בלי סוף.
2: תחשוב שמכבי חיפה עונה 120 מיליון שקל תקציב. לא תחרותיים בכלום.
0: לא.
2: כאילו, ההישג הכי גדול של מכבי חיפה עונה זה חצי גמר גביע המדינה, אתה קולט מה אני מדבר איתך? אין אירופה, עושים מחנה אימון ביולי. מכבי חיפה הגדולה 120 מיליון שקל תקציב.
1: מטורף.
2: זה מרגיש לי שזה מחליק.
3: מטורף.
1: יש להם פייר קורנו עם חוזה וצולבת, והוא אחד הכי טוב אם שיחקתי איתו. כאילו, כל המערים לי, קנדיל פייר קורנו או סבורית, אני כאילו, פייר מבחינתי הוא... טופ, הכי טוב שחקתי איתו. יותר מסבו בהרבה? לא בהרבה, אבל אני אוהב אותו יותר. שקט על גם סבורית שקט על הכדור, אבל הוא היה בו משהו, לא משנה מה, משחקים פתאום, פלייאוף, יאנג בויז בתוך ה-16, עושה את הדברים האלה, כל אחד מעיף את הכדור, אתה לא משחק משחק. הוא היה כוכב על הכדור, משחרר מבינגה, חוזר. ידעתי, נשבע לך, טל, ידעתי ברגע שהוא נפצע, אמרו, פיינג'ס, זה אמרתי, ברגע שהוא נפצע, ברק יודע את המשמעויות של זה, ברק מחור אליו, וזה בומבה רצינית בשבילו. בומבה רצינית. למרות שאתה יודע, אתה אומר, טוב, בסדר, כמה פערי רמות? לא. ברגע שיש פייר ובתאי, כל אחד בצד, זה שתי מגנים כבר בחסד, אחי. זה שתי מגנים ברמה.
2: בתאי?
1: מאוד. באמת? שאל אותי למה. הוא לא יביא לך משהו יוצא דופן, הוא יהיה 6-7 תמיד, אבל...
2: עכשיו מדבר עכשיו על קורנו. זה לא הקטגוריה.
1: לא, הוא לא.
2: זה לא הקטגוריה.
1: הם יותר...
2: בינוני.
1: לא, לא, מסונגרן לא בטוח. מסונגרן לא בטוח.
2: סונגרן
1: בהתקפה
2: לא,
1: היה
2: לא,
1: בעייתי מאוד. מצוין בהגנה היה מפלצת, שוודי כל... אמיתי.
3: כן, זה גם תלוי הקבוצה שלך שאתה משחק איתה.
1: לא, אבל אם עכשיו אתה אומר לי להרכיב קבוצה לאליפות ואלה שני המגינים שלי, קניתי כאילו ב-30 משחקים, 28-29 משחק בהרכב לזר שבא ונותן עבודה ולא נפצע ולא זה, כולם פורסים. מגן טוב, טל. היה לי בהתחלה גם הייתי מוסס כושר גופני טוב, שקט על הכדור, קשה לעבור אותו.
2: אבל שלישי לא תורם.
3: מעניין אותי מה אתה אומר על הנושא של מלמד במכבי חיפה, נגיד, שלא נתנו לשחק עכשיו פתאום.
1: מה אתה שואל אותי? אם הייתם אתם לשחק?
3: כן.
2: לא, מה אתה חושב על זה?
3: מה אתה חושב? הוא צריך להיות חלוץ.
2: שמעלימים אותו כל פעם בכוח.
1: אני...
3: דבר.
1: אני אוהב אותו, הוא שחק איתי הכל, הוא גולר, יש לו מעל 100 גולים, צריך לתת לו את הכבוד הראוי. אם אני בונה קבוצה מכבי חיפה, הוא לא יכול להיות חלוץ ראשון בחיים.
3: לא?
1: לא.
2: למה? אבל כאן...
1: כי כבר היום רק לתת גולים זה לא מספיק. איגור זלטנוביץ' אצל קוז'וך, 5 משחקים רצוף לא נותן גול, וממשיך, למה הוא מביא לו מעבר? אתה כבר לא יכול להגיד, "אי, חלוץ, זה התפקיד שלו." אני שומע אותם, אתה שומע אותם, בא לך לי... אתה לא יכול רק לתת גולים, זה לא עובד, אני מגן, אז אתה צריך לתקוף.
2: כמו יובנוביץ' כזה שהיה איתנו במכבי, שהוא יגיע למצב, הוא יעשה גול, אבל מחרב.
1: שיובנוביץ' של מכבי פחות.
2: פחות ממלמד?
1: פחות.
2: די,
1: נו. כן, זה לא סתם, מאמנים בסוף, אתה מסכים איתי, מאמן רוצה להצליח בסוף.
2: ברור.
1: אז אם זה לא נותן לו, וזה לא נותן לו, וזה לא נותן לו, יש בעיה. טל, היום זה לא רק לתת גול, אם אני צריך שתרוויח לי במאבקי כדור ותלחץ ותעשה.
2: אני גם פעם הייתי בדעה של אני מעדיף חלוץ. בסגנון של שכטר, של עומר דמרי, שייתן לי חצי גולים, ולא חלוץ בסגנון של יובנוביץ' מלמד,
3: וידה
2: קיארטנסון.
3: אז אני במכבי תל אביב, קיארטנסון שנתיים, נתן 14 ו-15, אני באתי לשנתיים אחרי שהוא בדיוק עזב, נתתי 8 ו-5, לא יודע כמה,

0: שתי אליפויות, והוא לא זכה באליפות.
1: יפה. אבל מה ההבדל?
2: שהוא יותר עשיר.
1: שהוא מיליון יורו, אבל בסדר.
3: שהוא מיליון יורו לקחת 300.
1: ואתה טועם, יש לו 50 מספר בשנתיים, אתה שתי אליפות, לקחת והוא לא. הוא לא לקח שום אליפות, זה פסיכי. עד היום הוא התקשר אליי.
0: כן?
1: כן, אחרי זה נספר לך מה הוא רוצה לגבי.
3: יש לי תחושה שאני יודע מה.
0: אז בואו, דיברת על מכבי חיפה, ואז אתה, אוקיי, מתגלגל, מגיע לבני יהודה, ליגה לאומית, הבית שלך אפשר להגיד?
1: כן.
0: הבית שלך. אתה בא לעלות ליגה, ואני, תנסה להסביר לנו, איך יכול להיות שמועדון גדול כזה, בקנה מידה של ליגה לאומית, לא מצליח שנה אחרי שנה לעלות ליגה? יש שם בעלים שמשקיע הרבה כסף.
3: ארגזים, מה זה?
0: מקצועי, אני שם את הבחירות של מאמנים, לדעתי היו הזויות, זה אני לא סביר לך.
3: אני יכול להגיד לך מה?
0: למה זה לא עובד? למה בני יהודה תקועה בליגה לאומית?
3: למה בני יהודה לא בליגת העל עכשיו? נו. כי פתאום את עומר פרץ שאתם מחזורים לסוף.
0: מחזור אחד לסוף.
3: מחזור אחד לסוף בעונה ההיא. זו הסיבה, בעיניי.
0: איך אתה מזוי
4: שיש הרבה סיבות? יש הרבה סיבות.
0: מועדון כזה לא מצליח, תפס, בוא, זה הבית שלך.
4: בוא תספר, איך שאתה רואה, נגיד. בני יהודה, לא רק בשנה שעכשיו הגעת, בשנים האחרונות, תסתכל על המועדון.
1: לא, אבל באופן כללי, אני בתחילת עונה הזאת, ידעתי שהולך להיות קשה. היה לי תחושה, אני אחרי איזה שבוע, שבועיים של אימונים, דיברתי לי שיחה עם אסאי, אמרתי לו, אסאי זה לא קבוצה לעלייה, וזהו גם היה מוסס, היינו צריכים להביא עוד שחקן, עוד שחקן. בסוף כבר הביאו אותו, הם התלבטו בין הרד בר לרוחנה, בסוף החליטו שהם מביאים את שניהם, כי ראו שלא התחלנו אותו, וזה לא סיפק את הסחורה. היה בלגן, אבל בסוף, זה מועדון
0: לחוץ?
1: שיש לו לחץ אטומי.
0: באמת?
1: אטומי. שומע, קודם כל, אתה בשכונת התקווה, אין לך לאן לברוח. אתה יוצא, אתה נתקע, לא עדים, חכים
3: ובשיגעון.
1: והתחלנו גם לא טוב. תקשיב איך התחילה לו העונה, מסע, כאב לי הלב עליו, למה? רק פציעות, רק אדומים. אנשים
4: מחזור כיבור. ראשון, איך מצאו פנדל
1: דקה 90? היינו מחזור 15 עם 5 אדומים, כבר משהו כזה. 5 אדומים ושחקני הגנה. כל רגע מקבלים, שולטים בקצב, בום, אדום מפסידים. מחזור ראשון, כאילו פנדל דקה 90 מחמיצים.
3: כאילו כתוב.
1: כן, הכל הולך הפוך, הכל הולך הפוך.
4: מה צריך לעשות בני יהודה?
0: אבל זה לא שנה, רגע שנייה, זה לא שנה.
4: זה בדיוק
0: שמה שמה. בואו, זה עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה.
1: זהו, אז מה שלא הייתי שם, לא יודע, אבל תשמע, אני רואה שהמועדון לחוץ, לא, אתה יודע, בהתחלה, בשנה הזאת, אני לא יודע. לא הייתי שם גם בכל התחילת עונה. בנו, כנראה סגל לא מספיק טוב.
0: אני חשבתי שחזרו לתקווה, אף אחד לא יוצא משם נקודות.
1: לחץ של החיים. זה מתה התקווה מאוד.
0: למה?
1: מתה, כי זה מלחיץ, התקווה זה מקום מלחיץ, צריך לבוא אנשים, באים שחקנים שעשו עונות טובות בליגה לאומית, אבל פתאום באים ויש את הקהל של בני יהודה, ואתה צריך לתת גול. אתה יכול גם בקונסטלציה מסוימת מדקה 28 לקבל 0-0, קבל בוז. ועוד לא התחילה העונה, שלושה משחקים.
0: הבעלות הזאת של אלי רנובל לצורך העניין, יכולה להחזיר את בני יהודה? עזוב את הכסף הגדול, כסף שופכים, עזוב את
1: הבניית שקבוצה. יש לו רצון מטורף, כאילו, בטירוף. אני אראה לך, כאילו, אני מקווה, שני הצדדים רוצים שאני אמשיך שם שנה הבאה בתפקיד מקצועי. אני, בטירוף, אני מאמין שאלי, כאילו, שנה הבאה, אני לא רוצה מעכשיו לשים עליו לחץ, אבל אם הוא, אני רואה אותו שהוא עושה את זה. אני לא יודע מה יבנו ריינה, אני לא יודע מה יבנה...
0: אתה מבעיה.
1: אשדוד.
0: אתה מבעיה, כי אשדוד שיורדת ליגה לאומית, משקיעה.
3: אשדוד יעלה ליגה. אשדוד יבקע עם תחתיבה.
1: גם אמרו לי בני יהודה יעלה הכל, בסדר. אתה לא יכול לדעת לאן עונה מתפתחת, אין להם שם בסיס טוב לאשדוד. אם תסתכל, הם צריכים להביא איזה 15 שחקן.
4: זה לא כמו עונה של מיכאל אוחנה וניב זריאן וגדי קינדה.
3: אין בעיה, אבל הקבוצה הזאת יש לה את היכולת, גם הכלכלית, לג'קי יש את היכולת. תקשיב, ליגה לאומית לעלות זה כסף, אוקיי, וניהול של שנים. זה מה שנופל לאלי רנובד, אוקיי? כי הוא די חדש בזה.
1: אבל הוא ממנה אנשים תותחים
3: שהיו... אין בעיה, אתה רואה את אבי לוזון 4 פעמים יורד ליגה?
0: רגע, אני מקשיב. מה זה תותחים? סליחה. מסאי הגיע בתקופה לא טובה. נכשל כישלון גדול מאוד בפועל תל אביב.
3: כן, אבל הגיע אחרי מכבי חיפה ואחרי זה...
0: בסדר, אבל מכבי חיפה, לא אוהב שאני מזלזל חס וחלילה, אתה רואה, הוא מצליח בפועל המדגן, והגיע בתקופה לא טובה.
1: הלך לו הפוך, רציני למסע.
0: מאור בורג, אני לא מכיר אותו באופן אישי. עובדתית, להיות מנהל מקצועי, בוא, יושב פה בן אדם שהיה מנהל מקצועי, וזה קשה, זה לא עבודה קלה, זה לא...
3: שמות.
0: אז אתה צריך לשים את המפתחות שלך בידיים של אנשים.
3: שמות על גבול הסיוט.
0: הסיוט זה קשה. זה קשה.
3: אני וקנדי לא לנו שיחה על זה השבוע.
0: אז תחשוב, יכול להיות שמינה אנשים לא טובים. עכשיו נתת פה סקופון קטן, שאתה הולך לצוות המקצועי. לא שואל אותך באיזה תפקיד, או שתגיד לנו באיזה תפקיד.
1: לא, אני עדיין לא יודע. אמרנו שנגמר העונה, נשב כאילו, נראה מה, אבל אני מאמין שאני אהיה בצוות המקצועי.
4: אני נדפוק פה את זה, כנראה מאמן שוערים.
1: לא, יש את עמי גניש, תן לו כבוד.
4: עמי גניש מנהל קבוצה.
3: רגע, עמי גניש הוא... אני עוד לא
1: ראיתי... הוא מחשב מאמן שוערים.
3: איתה, אתה ראית מנהל מקצוע...
1: התרגילים, הכל דופק.
4: לא, לא, לא, רגע, תעצור.
3: איתה, אתה ראית פעם מאמן שוערים? עמי
4: גניש הוא גם מאמן שוערים וגם מנהל קבוצה? תעצור.
1: עכשיו...
4: רגע, אל תדליק אותי.
1: רגע, שנייה. דבר. הוא סגר פינר. הוא סגר פינה עכשיו להיות מאמן שוערים, כי פיתרו את המאמן שוערים. שנה הבאה הוא לא יהיה גם וגם, אין כזה דבר.
3: העונה הוא היה גם וגם?
1: אני יודע, זה לא סגור, אני יודע שהוא אמור להיות.
4: מאמן שוערים ומנהל קבוצה?
1: לא, רק מאמן שוערים. ואני אפתיע אותך?
4: אחלה מגניש, יש מקצוע טוב.
3: איתה, יחידי בעולם.
1: בכלל מפתיע אותי, גם על אלי לוי, חשבתי, אלי דמוד, באתי טקטיקן ולא פרייר, ואתה יכול לעשות מה שאתה רוצה במשמעת וזה. והוא מזכיר לי באיזשהו מקום את ולדה.
0: וואלה.
1: הוא גבוה, הוא בא, יש לו קריזמה, אתה לא יכול, אין לו שחק איתו משחקים, הוא יצא את המועדון.
3: אתה רוצה סיפור ענק עליי ועל אלי?

0: לוי?
1: וואו.
0: אלי לוי משחק בלם בפור רמת גן, אני עולה לבוגרים.
2: איזה בלם הוא היה.
0: משחק בווינטר, אני עם הופעות ראשונות שלי בבוגרים.
1: פק לקרחת?
0: לא, אתה יודע, משחקנו 5-3-2, אני ועומר דמרי, שני חלוצים. טוב, קבל מהמגן, אתה יודע, כדור כזה לקו, נוגע לפניו, אתה יודע, מנגב אותו, הוא המבוגר, אני ילד מהיר כמו הרוח. טוב, מוציא רוחב, פגע במישהו קרן, הולכים לקרן, הוא בא אליי מאחורה ככה, אמא שלי כאן, תופסתי ככה באוזן, אומר לי, ילד, אומרים עליך שאתה הולך להיות שחקן גדול, אבל פעם הבאה אני שובר לך את הרגל ל-14, קבל אדום, אבל אתה גמרת כדורגל, לא להתקרב אליי,
1: אלי,
0: בא, הרג לי את המשחק, אתה יודע איזה מפחיד הוא היה כשהוא אמר לי את זה? הרג לי את המשחק, לא נגעתי בכדור.
1: זה זדה, זה אלי.
0: אמר לי, ילד, אומרים שאתה הולך להיות שחקן, חבל לשבור לך את הרגל ל-14, אתה שמעת פעם משפט כזה איתי?
3: אני לא יודע, אני מבקש חילוף לשם.
0: לא, לא באתי לכדור יותר, הרג אותי, זהו.
2: מה אתה עושה עכשיו? זהו, אתה לא נוגע בו, לא מתקרב אליו.
0: לא, לא, נגעתי בכדור, אבל שראיתי שהוא לא ברדיוס שלי.
3: אלי, רגע,
0: הוא אמר לי, אין לי מה להפסיד, אני בסוף הקריירה.
3: הרגע הכי קשה בקריירה שלך, נגיד? עזוב, כבר שאלית, נגיד ביפו, כל המעברים שהיית, שהתחלת בריצפה, מי למטה?
1: כשהייתי ביפו, הייתי ככה קרוב לפרוש, ככה. כי הייתי בליגה א', ומשחק בפוצ'יבולי, והמשחקים היו בימי שישי, והליגה של הפוצ'יבולי הייתה בימי שישי, והיו רואים אותי פתאום לא בקן, והיו אומרים לי, מה, עזוב, מה, ליגה א', ותפרוש, וזה. כאילו, כבר הייתי אחד לפני.
3: מאמן שאתה חייב לו הכי הרבה, נגיד...
0: ולד, מה?
3: לא, עזוב, ולד, ולד הזה כבר בגיל יותר מוכן, אני מדבר בגיל צעיר יותר. אפילו מחלקת נוער, משהו שאתה אומר, בוא נחל.
0: רז פה טוען שאם לא הוא, אתה פרשת כבר.
1: יוסי. יוסי אבוקסיס.
3: יוסי
1: הוא נתן לי תופעת בכורה שהיה איציק עזוז ועוז רלי, והוא זרק אותי בסמי אופר, 30,000 עם חן עזרא יוסי בני יהודה, נלי רנטר, כל המפלצות. 3-0, גם ניצחנו בני יהודה, ומאז...
0: מפלצות הם לא עשו פלייאוף.
3: מחזור פתיחה.
1: על הנייר, משחק ראשון.
2: 3-0. אני הייתי. מחזור פתיחה 3-0 זה בני יהודה, נכון?
3: הוא הכניס אותי, רוני.
2: הצגה של פדרו,
1: צמד. אם אני לא טועה.
2: היי, גדול, גדול, גדול.
3: תראי דובאי. הוא גר בדובאי?
1: עד היום, איתי, הוא לא יכול ללכת. תראי דובאי, הוא בא אלינו, והוא לא יכול להרים רגל מעל דף.
3: די.
1: כן, תראי דובאי, הלו קטע, הוא בא מההתחלה, שהוא אומר, מעכשיו אני רק הולך. הוא רק הולך באימונים.
3: ובמשחק?
1: טכני על הכדור וזה. אחי, הגיע אלינו, אמרנו, מה קורה פה, כאילו, וזה, אמרנו, הוא לא יכול לרוץ. אתה רואה שהבן אדם לא יכול לרוץ, בסוף הסגול.
3: אני רוצה לשאול אותך עכשיו, נגיד, השחקנים שהיית איתם. שחקן, נגיד, הכי טוב ששיחקת איתו.
1: אכלת לי איזה שאלון.
3: נו, שחקן הכי טוב.
2: לא, לא, אני שאלתך, בואו.
1: מה זה הכי טוב? תשמע, יש ערן, יש ליאור. ליאור הפתיע אותי של החיים, ליאור כוכב כדורגל חריג, לא חשבתי, לא דמיינתי, אמרתי...
2: רפאל עוד דרך.
1: כן, ליאור, אמרתי, הוא בא בגיל 37, כאילו, מה יבוא כבר? וציורים, איתי, וציורים.
3: דיה סבא, עומר אצילי, נגיד.
1: דיה סבא, עומר אצילי, אבל אם היית אומר לי עכשיו אחד, אתה עכשיו מרכיב קבוצה אחד שישחק איתך, הייתי בוחר רק...
0: שבע.
1: לא.
2: שרי. דיה
3: סבא.
1: לא.
2: שרי?
1: דיה, אילוי, דיה.
3: דור מיכה. הוא מכור לדור מיכה.
1: כל הזמן היה נותן לי אוקי אסיסט.
2: עוד דקה אני שם באולפן צעיף של דור מיכה, זה מדבר דור מיכה.
0: לא, אתה מבין, לא, אחר כך יגידו, זה, הנה, כל מה שאני צועק, אתה...
1: לא, לא, לא, אני אסביך.
2: כי אתה פרשן של חברים.
0: אתה מקבל עליך למעשה.
1: אוקי אסיסט, שנותנים את... כל הזמן הייתי עושה תנועה לעומק, וכל הזמן הוא מדביק לי את הכדור. הוא עשה אותי גדול. אתה יודע, אני אראה לך כדורים שהוא נותן לי רק לתת פס, ואתה עושה בישול. הייתי עושה תנועה לעומק, כל פעם הוא שם לי את הכדור על הרגל, אחי, הייתי מכור אליו.
2: אגב, גם אני. אתה רואה אותו משחק, אתה אומר למה לא משחק יותר, איך זה יכול להיות?
1: חייב, זה אין פה שאלה, לא מובן, לא מובן לי. לא מובן לי.
0: אז כאילו, שלא יתבלבל טיפה בזה שהוא אמר לי את זה, אז כאילו אני לא יכול לדבר על מיכה. בגלל ההתנהלות עם מיכה, משמעותי מאוד שהם לא עשו אליפות. בגלל ההתנהלות, שכאילו החליטו להעלים אותו, עכשיו מעלים אותו. למה? כי אין לו רגליים. קיר את זה? אין לו רגליים. אין לו רגליים.
3: אז מה, יש לו ידיים?
0: כן, לא, יש לו רק ידיים. הוא משחק על הידיים, הוא רץ על הידיים. אין לו רגליים, כאילו הוא לא רץ.
1: זה נהיה קוד חדש בכדורגל.
0: לא, עכשיו משחק פלייאוף. כל הכבוד לאדון זיו בן שימול, המתוק, הנסיך, הנחמד, שהוא גם אחלה שחקן.
1: אחלה שחקן ואחלה ילד.
0: הוא פרוספקט נדיר והוא יהיה שחקן ליגה.
1: לא יכול, לא יכול.
0: אין לך ניסיון במעמדים האלה. והוא סחוט. למה הוציא את הצילי? למה הוציא את הצילי בסמי עופר? למה? מרומס, נכון? יש שומס, השחקן היחידי באמצע שלך. שהוא פרש בספסל, זה מיכה. מיכה לא משחק דקה, זיו בן שימול, 90 דקות. מיכה לא נכנס אפילו חילוף דקה 80. על זה הם לא לקחו אליפות. זה הכל.
1: אני, זה משגע אותי. עכשיו, לא תגיד לי, זה באמצע העונה, היה אירופה, היה זה שתי משחקים, האמא של אמני.
0: שומע?
1: האמא של אמני, איך אתה לא מכניס את מיכה? אני משתגע, בכדור אחד יכול לעשות גול.
0: ועובדה, והלכה למעשה עובדה, השחקנים האלה קרסו. אגב, אני גם לא כזה מאשים את השחקנים האלה, כי היה עומס מטורף. קרסו. אז אתה מצד אחד אומר, אני עושה רוטציות עם ירדן כהן והצילי בסמי, כי אנשים זכותים. מצד שני, השחקן היחידי שלך שהוא פרש בספסל, אתה לא נותן לו כמעט דקה במשחקים, אתה לא נותן לו דקה במשחקים המחרים שעשית נקודה משש נגד באר שבע ונגד מכבי חיפה.

0: שהם, שהם כאילו כבר רוצים כאילו לראות, אני לא יודע, שהם חשבו שהוא לא יכול לעזור להם במעבר, עזוב שנקודתית בטוח הוא יכול לעזור להם, אבל יכול להיות שהם חושבים, הם הביאו מוצ'ה, הביאו אורקו, זה, הם את ה-50-50 מתחילים, הם רוצים לראות איך הוא, רגע, הם רוצים לראות את הגישה שלו, איך הוא מתנהל מהספסל, איך הוא עולה, אם הוא פרצופים, לא פרצופים.
1: תגיד, זה הזמן לבדוק גישה?
2: רגע,
1: זה הזמן לבדוק גישה?
0: אמרתי, זה בלי קשר לזה. בלי קשר לזה.
1: אוקיי, זה לא הזמן לבדוק גישה, אתה רוצה לעשות אליפות, ופה הם עשו טעות מכרעת, כי אתה לא יכול להחזיק את המקל בשתי הקצוות ולהגיד מצד אחד יש אליפות, אצילי לא משחק, מצד שני השחקן היחידי שלך שפרש בספסל, במשחקים הכי משמעותיים של העונה, אתה לא נותן לו דקה.
0: זה גם שגע
1: עוד, ואנחנו יודעים, אתה יודע, והוא יודע, ואני יודע, כמה ברק מחזיק ממיכה. אז משהו פה לא מריח לי. אמרתי את זה בפוד הקודם, ואני אגיד לך את זה עוד פעם. משהו פה לא מריח לי. מה, תחץ לו על היד, אבל לפחות שאני אומר.
2: רגע, אז מה אתה רוצה להגיד פה?
1: אני אגיד לך מה אני רוצה להגיד. אני אגיד לך מה אני רוצה להגיד.
2: אל תגיד לי...
1: שאני חושב שאלמוג פחות מעריך את מיכה כבר, בגלל התירוץ הזה
2: של... ולברק אין את הכוח להגיד לו אני אשתמש במיכה?
1: של אין לו רגליים, ולא, זה לא יש כוח, כי בסוף...
2: מה זאת אומרת?
1: אני אגיד לך, אתה רוצה לדבר או שאתה רוצה לדבר במקומי? אתה שואל שאלה, אומר את דעתו לברק, יש דברים שברק מתיישר אליו. ובפלייאוף הזה, הוא התיישר אליו בנושא של מיכה, וזה עלה לו בצלחת. איך אני? זו דעתי.
2: אז אני חושב שברק פה נפל, לכאורה.
1: לכאורה.
2: לכאורה.
0: לכאורה.
2: תן לנו איזה רגע, עוד סיפור איזה משהו, תן לנו איזה משהו.
3: בבקשים אני, שומעים אותנו ושולחים לי הודעות, כל החברים שלך, כל המדליפים וזה. ביקשו את הסיפור הכי הזוי שהיה לך בכדורגל. הכי הזוי. עזוי, תומר סיפור.
1: לא סיפר את הסיפור עם המרק. מה היה את הסיפור עם המרק עם איביץ', נגמר.
2: סיפר את המרק.
3: רגע, שנייה, אני מכיר את הסיפור עם המרק. סיפרתם אותו פה פעמיים. הם נהיו כבר מולבלים, תשמע,
2: אנחנו כבר לא מולבלים.
1: הוא מרוב
3: תוכניות כבר לא יודע.
1: שומע מרוב רדיו ופודים ודוניות, אני לא יודע מה סיפרתי ולא סיפרתי.
0: וואי, סיפור עזוי, מה? סיפור עזוי.
1: ספר את הסיפור שלנו במחנה אימון, שנסענו ועצר אותנו המשטרה.
0: מה?
1: אתה לא זוכר?
0: לא.
1: שנסענו במחנה אימון, עברנו מדינה, היינו על הגבול של המדינות,
0: ועצר אותנו. בדיסלדורף, לא? היה שם איזה משהו.
1: ועצר אותנו השוטר.
0: לא יודע, סיפור מלא.
2: סיפור, משהו.
1: דרכונים, במונית.
0: רגע, תן לי עכשיו.
2: יש לך מלא, מה?
0: לא, היה לי סיפורים עם ולאד, אבל לא יודע כמה הוא מצחיק, אבל רק להבין את הדמות, הכנסתי אליו עם יואב לחדר הלבשה, 13-14 משחקים לו בסגל, הכנסתי אליו, אמרתי לו, ולאדה, פליז. אני רוצה להיות חלק מהסגל, בוכה. אמרתי לו, הוא אהב אותי, אתה יודע שרק אני הייתי מצחיק אותו.
2: רק כל מה זה, אני נכון, נגיד, אני מצחיק מאמנים, אני וולדה, חוץ מביום האחרון, שזכינו אליפות, זרק לי איזה הערה וצחקתי, אני אומר לך, שנתיים, לא צוחק איתו מילה. הוא היחיד, הוא היה נותן לו יציאות פתאום, כולם עליו.
0: פתאום עכשיו התחיל, יש
3: הספר. לא ראיתו בחייך בחיים.
2: הוא רק כהם מחדים, הוא אומר לו, קנדיל.
0: לא, היה לי איתו מלא קטעים, גם עם פטריק, שקמתי פתאום להסביר לו על הלוח, אתה זוכר?
1: וואו, איזה יום
0: מצחיק. תחילתי את השיגעון כבר.
1: וואו, איך נעמדת ואמרת לו, אנחנו פתוחים, ואתה
0: קוראים
1: את הכדור, אנחנו פתוחים, לא יכולים
0: לדעת. הייתי בשיגעון, אבל הרגשתי שאנחנו חשופים כל הזמן איתו עם פטריק, ואז הוא אומר, מה אתם חושבים, מה אתם זה,
1: וזה... גם פטריק מאוס, לא צוחק בכלום, וקנדיל על זה, ובוכה.
0: באמצע השפה קמתי, אמרתי לו, תראה, פה אנחנו פתוחים, זה צריך להיות פה, זה צריך להיות מטוש. זה צריך להיות פה, זה פה.
1: כמטוש על הטלוויזיה.
0: כן. בשיגעון עליו. סיפור עם ולאדה גם, 13-14 משחקים לא בסגל, נכנס לפסיכה, אמר לו, אני רוצה להיות חלק, בבקשה, אני רוצה להיות חלק. הוא אומר לי, תקשיב, אתה יודע שאני מקצועי, אני עושה מה שטוב לקבוצה וזה, ואז בתקופה יהיה 18 שחקנים רק בסגל. ועם איבית 18 זה סיפור מההפטרה, אי אפשר. אתה לא יכול להיות בסגל, כי אם אתה מפסיד אימון, אנשים עולים פציעות, כדורים, תפסיד
2: אימון. אם אתה תפסיד ארוחת בוקר, אתה לא בסגל.
0: נכנסתי אליו, אמרתי, לא, זה לא סיפור עכשיו זה, אבל נכנסתי אליו, אמרתי לו, ולאדה, פליז, I want to be part of the... שיגעתי אותו, הוא אמר לי, בסוף הסתיים השיחה, ואני בוכה, כאילו, ויואב מתרגם אותי וזה. יואב, אם היה יכול, הוא אומר לי, יואב היה כאילו לחוץ, גם בוולאדה. יושב ככה, מתרגם אותי, מדבר, יואב. מגיעים לסמי עופר, הוא הזמין אותי אחרי השיחה. מגיעים לסמי עופר, הוא מזמין אותי שחקן 19, נכנס לחדר בשם, אומר לי, קנדיל, you stay out today. ועולה, עולה ליציאה, יושב לידי דן גלאזר בצהובים, יושב לידי דן גלאזר, אני בטלפון, פתאום הוא צועק גלאזר מאחורה, יש, אני מסתכל, אני אומר, אני רואה ג'רלדס נתן גול. עכשיו, אתה יודע שהוא לא נתן גול בקריירה. אבא שלי שולח לי הכל מאת השם. וגלאזר אומר לי, וואי, סליחה, קנדיל, לא ראיתי שאתה פה, וזה, אמרתי לו, הכל טוב? מה קרה? פסלו את הגול. אמרתי, גול ראשון בקריירה עליי?
1: על הראש שלי.
0: בחיפה, עשיתי את כל הדרך כבר במלון, הכל עליי, גול בכורה.
1: אתה רוצה נתון?
2: נו.
1: טופ 3 מצחיקים בקריירה שלי?
2: כן.
1: אוקיי? נו. יושבים פה 2.
2: וואלה.
0: סליחה, איזה מחמאה בשבילי. איתי זה...
1: טופ 3, מה?
2: קנדיל זה גדול, קנדיל.
1: רק אתה, הם יודעים? רציתי...
2: לא, הוא יודע.
3: הוא זרק לי פעם, צריך להביא אותו...
2: קנדיל בחדר הלבשה זה לא רק... זה הכל.
3: מה זה שחקן חדר הלבשה? אני כל הזמן שומע...
1: שומע,

0: שחזת
1: אני פגשתי בגיל 14.
2: אתה רוצה שהוא יהיה בחדר?
0: רק אותו אתה שומע. עכשיו לא, אם איתי לא נמצא. אם איתי נמצא, אתה שומע את שניהם. הבנת? רק הם, רק הם.
2: אחרי הפסדים?
3: הכל, יושבים אחרי משחקים לסיפור.
0: בכל רגע נטוש, אתה שומע משהו? זה נשים
3: אחרי משחקים, הסיפורים פה, הכאב והסטלבט, הוא אחרי הכאב שאתה מוציא אותו אחרי ההפסד, כאילו שאתה לא מצליח להרים את עצמך, מי שמרים אותך, זה רק מי שחי איתך. אתה לא יכול עכשיו, זה רק מי שהיה...
4: יושבים, חוזרים למתחם מבאר שבע, סתם דוגמה, הפסדנו, מגיעים לקריית שלום, יושבים עם מרמרה וזה, וזה, היה משחק נגד באר שבע, דקה, לא יודע, דקה 70, הוציאו אותי, חירבתי את המשחק. מגיעים לאוטובוס, אני בדיכאון, טלפונים, הודעות זה, מה היית? אומר לי, פה קנדי, היית טוב היום. עכשיו, כאילו, עוד לא, נכנסנו לאוטובוס.
0: אתה יודע, חוזרים ממשחק, שומע, אנחנו חוזרים ממשחק. עכשיו, במכבי תל אביב, כל משחק חוץ זה אירוע. אתה מרגיש כאילו אחרי סופש בחוץ. אתה מגיע, סתם יש לך משחק בסמי עופר, אתה מגיע 9:30 למתחם, יש ארוחת בוקר, יש אימון מעוררות, יש אספה, צריך לנסוע נסיעה, מגיעים חזרה, אתה יודע, אתה במלון. מגיעים בלילה, אתה זוכר, אנחנו חוזרים מסמי עופר, מגיעים בלילה, 12 בלילה. ניצחון, הפסד, לא משנה. לא היינו מפסידים שם הרבה. אבל מגיעים, יושבים, אנחנו עוד יושבים בחדר הלבשה עד איזה 2-3. יושבים ככה בחדר הלבשה, סתם בבלים את המוח אחד לשני, כאילו לא היינו כל יום ביחד. תבין, כאילו אתה חוזרים ב-4 בבוקר, אשתי אומרת לי, מה חזרת ב-4 בבוקר? אני אומר, וואלה, ישבנו בחדר הלבשה כמו מסכנים, 3 שעות.
4: בשיחות.
0: יושבים, מדברים, שותים בירה.
3: אתה יודע מה, אני רוצה לשאול אותך רגע, לפני שתכף אנחנו מסיים. מה מכבי חיפה צריכה לעשות כדי באמת לחזור למסלול שלה? אם זה מלמד,
0: תגיד, בתור מה אתה שואל אותו?
4: בתור דעתי אישית, בסדר, אני מקבל את זה.
0: אין בעיה, הוא 3 שנים לא שם, שחק שם שנתיים.
3: לא משנה, דיברנו על מכבי תל אביב, כי מכבי חיפה, הוא מכיר את המועדון, את השחקנים שהוא היה שם, איזה שינויים צריך לעשות? אתה מדבר על שחקנים, מי?
4: קודם כל, להשאיר את טלי מוחמד. מלמד לא יכול להיות חלוץ ראשון, חלוץ שני. אני לא מתחבר, תשמע, בסוף בסוף זה אני, יש כאלה עכשיו אבו יגיד לך, שומע, הוא נותן 20 גול בעונה, אני אגיד לך, אני לא רוצה, אם הוא לא מרוויח לי כדורים ועובד ותנות לעומק ו... אני לא חיים חלוצים כאלה. לא חיים חלוצים.
0: אתה מחזיק מבלד. אני גם
4: אליו צחק עצמו. והוא יכול להיות שהוא חלוץ טוב, אבל אני חושב, מכבי חיפה בשביל לרוץ לאליפות, צריכה להבין...
3: סטיוארט, טוב את מלמד?
4: סטיוארט, אם אני עושה איתו רק שיחת זום, אני לא מביא אותו. רק בשיחת זום, אני אומר לו, תנקיו, וזה, אחי, אי אפשר, יש גבול. אתה רואה אותו עולה למגרש, אתה רואה את האנרגיות. ואני בטוח שברק מת להתפוצץ על העולם, כאילו אני בטוח שהוא גם לא יכול, אבל אין לו ברירה, הוא צריך לסיים את העונה.
0: ואתה יודע שהוא עדיין מוערך.
4: מה אתה חושב שהוא רוצה את סטיוארט לשחק?
0: עדיין מוערך מאוד.
4: הוא רואה את השפת גוף, מה אתה חושב, הוא פראייר, רואה את השפת גוף, אין לו ברירה.
0: עדיין מוערך מאוד סטיוארט על ידי הצוות המקצועי. לא, לא, לא ברק, למעלה. מוערך מאוד.
4: מוערך מאוד? אתה רואה את השפת גוף, אתה רואה את האנרגיות.
0: ניאור הביא אותו.
4: ברגע שהוא נכנס לך למגרש מהחילוף, לא אגיד הראשון שמשחרר, אבל סק דחוף.
0: סיים, די.
3: כן?
4: כן, מספיק. די. גם האנרגיות, גם הזה, כאילו, הכל טוב. תשמע, היינו, היה את הקטע, הוא עבר אירוע טרגי. אז אתה יכול להכיל ולהכיל ולהכיל ולהכיל. אין יותר טרגי.
0: אין יותר טרגי.
4: אבל אתה יכול להכיל, להכיל. בסוף בסוף צריך לשפוט אותו מקצועית. אחי, הוא לא היה טוב, הוא ים משחקים, גם בתקופה עם אסאי, שהוא חזר ושימיץ' שיחק, ואחרי זה סק חזר להגנה. לא היינו טובים, לא היינו טובים. באנרגיות הוא כבר לא היה פה, הוא לא מתאים.
3: ברק וליאור הם אלה שיכולים לקחת מכבי חיפה למקום יותר טוב.
4: אין על זה גרנטי, אבל נותן להם עוד הזדמנות, כי אין כלום בשוק, מה יש בשוק? עוד פעם יצאו להרפתקאות של זרים, אתה רואה מה מביאים לפה. קשה, מאמן בחסד, זה מאמנים שכבר מיליון יורו, קשה, אתה מביא צוות, אחי,
0: קנדי, אתה רואה את מכבי חיפה עונה הבאה רצה לאליפות?
4: לא.
0: בשום קונסטלציה.
1: אתה רואה את מכבי תל אביב רצה לאליפות?
4: מכבי תל אביב, כן, אבל הם צריכים לעשות הרבה, הם יעשו הרבה שינויים, אבל את מכבי חיפה מרגיש שייקח לליאור עוד שנה לבנות. אבל בתחושות של ליאור שבא וחדר כושר חדש וזה, ליאור יש לו את זה,
0: עוד שנה מינימום.
3: עוד שנה לבנות, השאלה
4: היא... עוד שנה מינימום חיפה. אבל אתה מבין שזה לא גם הרבה בגללו, אחי. לא, לא, איתה, יש לו חלק עצום, יש לכולם חלק.
3: לא, אני לא מפיל עליו
4: חלק,
3: ברור, יש לו, לא, מה פתאום.
0: לא הכל, אבל חלק, אם אתה מנהל מקצועי, אז יש לך השמעות.
4: חד משמעי, אבל אני לא יודע כמה החלטות היו נקיות. כאילו, רק שלו, סליחה.
1: מתכנסים לכדי סיום, וזרקת איזה משהו שבאמת צריך לשאול, על גדי.
4: לא, אז אני אומר, הם דיברו על משהו, היינו, כאילו, זו התקופה שהייתי, כאילו, אח שלו. הכי קרוב דווקא בתקופה, בשלושה חודשים האלה, היינו הכי קרובים שיש, כי אני גר בתל אביב, והם גרים בחיפה, הוא גיא גר בחיפה, והיינו כל הזמן יושבים, אחרי משחקים, הייתי נשאר לישון שם, כי היה אימון בוקר. הייתי נשאר ויושבים ומדברים, כאילו, דווקא בתקופה הזאת היינו הכי קרובים, כאילו, אתה יודע...
3: איך זה התחיל, נגיד, אתה...
4: תשמע, לא יודע, כאילו, אני יודע שהיה לו, לא יודע, אתה יודע, מה אפשר לדבר, מה לא, אבל כאילו, אני יודע שהתחיל קצת כאבי בטן, היה לו קצת כאבים בפנים, והוא כזה, גדי, אתה יודע, הוא תמיד חברו אותי, זה לא התייחס לזה, כאילו, כן, סבבה, הכל טוב, לקח עד ושתיים, עבר לו כאבים, פה, שם, המשיך, ואז היה איזה ארוחה משפחתית או משהו וזה, ואז הוא אמר לי, אשתו עכשיו לבית חולים, כאילו, אני כבר לא יכול לזוז, כואבת לי הבטן. ואז משם. והכי גבר שיש, והכל, ואין לו על המדף אצלו.

0: כל מה שאתה אומר, כן, עכשיו הוא קנה חולצה של לואי ויטון, חדשה, עלה לו, זה כמו זה, 2,000 שקל, אני אומר לו, איזה חולצה אגדי, הוא אומר לי, כך, שלך, מוריד, ככה, מביא לך, זה כך כמו, גם טל כזה. אין לו, אין לו על המדע. אתה עוד לא זמנת אותי להביא לה שלך, 15 שנה, אני מחכה לשבת בברכה עם
1: תסביר. גדי, לב אותי עוד 15 שנה?
0: מה אתה אומר? מציל.
1: מציל?
2: לא, עם ספידו אבל.
0: עם ספידו בבריכת גורדון, ועוד 15 שנה, וואו, איזו שאלה קשה, אני מקווה ש...
2: על השאלה קשה.
3: תן איזה משהו טוב, תפתיע אותי. תפתיע אותי, לך רחוק.
1: נהל מקצועי מכבי חיפה.
0: לא, קשה. תפקיד קשה. בחיפה, שומע?
2: שומע, אתה שואל אותי.
1: אולי בתקשורת.
3: בתקשורת,
0: לא פוסל, אך גם לא שולל.
3: אך גם לא שולל. תקשורת, אם אתה שואל אותי, עזוב שהוא עכשיו בזה, הוא יכול להיות בתקשורת.
2: פנטסטי.
3: שיחוק ענק.
2: ואני אגיד לך יותר מזה, לא יודע אם עוד 15 שנה, שאלתי אם עוד שנה, שנתיים בתקשורת, הוא יהיה בתקשורת.
0: יחיית טל?
2: זה מה אני חושב.
3: הוא רס טל?
2: זה מה אני חושב.
3: יחיית הילד הזה?
1: יכלנו להמשיך עוד שעות, אבל שכטר פשוט תוכנית חמישית להיום.
0: יש לי סוע למושבה.
2: כן, גם לי יש.
1: וגוזר וגוזר וגוזר.
0: אוהב אתכם.
3: קאנדי, כמו שידענו, באת על 300 טורים.
0: היה לי עוד קצת בלקאוט מסיפורים, אבל...
3: לא נורא, זה יחזור. הקללות, הקללות שתקבל בסוף התוכנית, זה ישלחו לך בהודעות. את האהבה זה
0: בכלל. רק אנרגיות טובות, אחי, הכל באהבה, אהבת חינם.
1: אחר קריירה אדירה, היית מגן גדול, תענו. כוחה פנטזי, דרך אגב, מי שהיה הראשון שהוא נבחר עם כל הכדורים החופשיים וכל הקרנות. וכל הבישולים. הכבוד לראות לך. חבל שזה נגמר בגיל 32.
3: כן. גיל צעיר, ואוהב מאוד לשתות. מאוד אוהב לשתות ברד חם. מאוד.
1: ברד חם. מאור, תודה. שייך, תחתן. לא יכול לראות אתכם. נפגש על פרופה. יאללה, ביי.
4: הנושא המתמיד, תופסים אמריקה, פודקאסט מונדיאל 2026.
5: שלום לכם, אנחנו הולכים ומתקרבים, אנחנו כאן בפודקאסט שלנו בתופסים אמריקה במסגרת הנושא המתמיד. אנחנו נתפוס אמריקה, כי זה בעוד 9 ימים קורה, המונדיאל, זה לא להאמין שזה כבר ממש פה מעבר לפינה. שלום עוזי דן.
6: אהלן.
5: שלום מיכאל וינסנדן.
6: שלום, שלום.
5: וברכות, רגע, ברכות.
6: על מה, על מה?
5: על פריז, פריז סן ז'רמן.
6: בסדר, בסדר.
5: תראה, הוא כבר לוקח את זה כאילו.
6: כבר back to back.
5: מה זה כבר לזכות בליגת האלופות?
6: לא, לא, בוא נגיד ככה, אם אנחנו ניפגש פה, ב-20 ביולי, יממה לאחר זה, ואנחנו נראה את הטריקולור פעם נוספת מניפת הגביע, אז תגיד לי ברכות, ואני באמת אגיד לך תודה רבה מקרב לב.
5: רגע, אני לא, לא, לא, לא, לא, לא, זה לא עובר ככה.
6: מה?
5: פריז סן ז'רמן זוכה בליגת האלופות, פעם שנייה ברציפות, ומבחינתך זה מים בסן.
6: לא, קודם כל, קודם כל התרגלנו.
5: בבקשה.
6: לפני שנה ושבוע לא היה להם איזה...
5: לא היה להם אפילו פעם אחת, כבר התרגלנו.
6: לא, וגם אל תשווה את האמוציות לי באופן אישי שיש כלפי נבחרת צרפת, לעומת פז'ה.
5: זה בסדר, אבל עדיין.
6: זה שונה לגמרי.
5: אתה השגריר, אתה השגריר.
6: הנציג, הנציג.
5: השגריר, השגריר. טוב, אנחנו תכף נגיע באמת לנבחרת צרפת, כי אנחנו כבר עשינו בעצם את כל הנבחרות הגדולות, למעט שתיים.
3: שתיים,
5: שבמקרה נפגשו בגמר לפני קצת פחות מארבע שנים בקטר.
6: גם שתי אלופות העולם האחרונות.
5: נכון, נכון, נכון, נכון. ואנחנו תכף נדבר על צרפת ועל כל מה שקורה שם. יש דברים מעניינים וחדשות אחרונות וכן הלאה, אבל אפרופו חדשות אחרונות, אנחנו לא נעשה את זה ארוך, אמרתי לך, נבהלת, אבל אנחנו חייבים להדכן, כל מיני דברים קורים, מוזיק, כל יום קורים דברים. אז קודם כל, דרך אגב, אחד הדברים שראינו זה גם בגמר ליגת אלופות, את העייפות של השחקנים, את השחקנים שם קרסו בסוף, ויטיניה לא יכול להמשיך מ-10 דקות.
6: והערכה
5: וזה. אז אנחנו שומעים כמעט כל יום שחקן חדש נפצע. עכשיו, זה אנשים שמחכים לזה 4 שנים.
6: ראינו גם, אגב, ראינו, דיברנו פה כמה פעמים על ההפסקות שתייה, ראינו את ההפסקות שתייה 23 מעלות, מזג אוויר נפלא בבודפסט, אבל עושים הפסקות שתייה...
5: הפסקות שתייה הם
6: הפסקות טלוויזיה, ברור, ברור, ברור.
5: אבל רצו כבר להרגיל אותנו לדבר הזה.
6: מיכאל, מה המצב של סליבה? כבר עכשיו ניגע בסלב.
5: לא, נכון, זה חלק מבחינת צרפת.
6: זה חלק מהחדשות, כן.
5: אבל הבנתי שבאומגרטנר נפצע.
6: באומגרטנר בחוץ.
5: זהו, בחוץ. בילי גילמור. בילי גילמור. סתם, סתם. לא, תשמע, בסקוטלנד זה סיפור.
6: בטח.
5: והסיפור גם מי מחליף אותו. הבן של דארן פלצ'ר.
6: וואלה. הבן של דארן פלצ'ר מחליף את זה?
5: כן, ילד בן 19, מנצ'סטר יונייטד, ששיחק משחק אחד, לפי דעתי. אבל כן, זה אחד הסיפורים. בסקוטלנד זה דרמה גדולה, כמובן.

0: לא היינו פה בימים האחרונים, היינו בשבוע שעבר, לפני שנסענו לבודפשט, אוזי היה ואני הייתי, וראינו את הגמר, והיה לפני יום יומיים את המשחק של נבחרת ברזיל, במרקנה, שהביסה את פנמה 6-2, עזוב את הזה. אבל אני חושב ש... קודם כל, למרקנה היה מלא, ויש איזו מתחושה, יש תחושה טובה בברזיל. יש איזה וייב טוב סביב הנבחרת הזאת.
1: כן, גם בגלל שהחזירו את נאמר, וגם בגלל...
0: למרות שהוא לא שיחק.
1: נכון, הוא לא, פצוע. הוא גם לא ברור מצבו, זאת אומרת, כרגע לפי עיתונות הברזילאית, יכול להיות שהוא גם לא יהיה, גם אם הוא ירצה לשחק, הוא לא יקשיב.
0: בכלל?
1: לא, לא, כל משחק, הטורניר? לא. משחק ראשון שני, כאילו.
0: בסדר.
1: הפציעה שלו, סנטוס והוא קצת כנראה...
0: נראה לי זה יצא טוב לדווקא לאנצ'לוטי.
1: אני חושב שכן, אני חושב שכן.
0: כן, הוא גם בפנים, אבל הוא גם לא צריך להשתמש
1: אותו. וגם אתה רואה שכל, כמו שיאקרמן אמר פה בזה, כל התקשורת עליו, זאת אומרת, לא משנה, הוא יושב על הספסל, כולם מתרכזים בו. שמע, פנמה עם כל הכבוד.
0: נכון.
1: וראית שחקנים של, כאילו, הדבר המרכזי בשביל שחקני פנמה, היה לבוא להצטלם עם נאמר אחרי המשחק.
2: נכון.
1: כולל קריסטיאן מרטינז החמוד.
0: נכון.
1: אבל
0: שמה, אבל ויניסיוס היה נהדר.
1: כן, ופקטה נכנס והיה טוב מאוד, אבל...
0: נכון, זה לא...
1: זה משחק...
0: אבל אם הם היו נצחים שם 2-1, אז נצחו ששתיים.
1: אני מסכים איתך, נכון, אבל זה שהם היו טובים, זה עוד לא אומר כלום. אם הם היו רעים, זה כן היה אומר משהו.
2: לא, סתם שאלה צדדית.
0: בבקשה.
2: זה לא קצת מביך עבור שחקני נבחרת פנמה להצטלם בסוף משחק?
0: ככה זה היום.
2: מביך אחרי שישייה.
0: ככה זה היום.
1: מביך מאוד.
2: ראיתי את זה כאילו ברשתות יום אחרי.
1: מסכים איתך.
2: אמרתי, בונה, מה קורה פה?
1: מסכים איתך.
0: אגב, אתם יודעים, אני צפיתי לפני, זה היה לפני שבועיים בערך, בשידור ישיר ב... טקס של הצגת השחקנים של ברזיל.
2: אוקיי.
0: Okay. בכל מקום עושים את זה אחרת, ושם דיברנו על זה כבר עם מוזי, אתה לא היית כשבשיחה הזאת, עשו אירוע שלם, הוא הגיע, זה באולם, ומצופים, ושידורים ישירים בטלוויזיה, וכתבי שטח, וכתבי קווים וזה.
1: ברזיל ימצאו את זה, אבל אתה רואה את זה עכשיו במנחרות אחרות.
0: לא, בסדר, רגע, אבל לוזי, אני רוצה לגעת בנקודה אחרת. איך קוראים לאנצ'לוטי בברזיל? אנצ'לוטי. אנצ'לוטי. תתכונן, אנצ'לוטי. אז זה דבר שתפסתי, אבל ראיתי אתמול משהו באמת, אני התרגשתי, ראית את ההפתעה שעשו לו, שאלו לו את הנכדים שידברו איתו?
2: כן. וואו, ראיתי את זה, ראיתי בחה, את זה, וואו, איזה יופי. כן,
0: הוא כן. בחה. כן.
2: ראיתי,
0: וואו, כן. זה באמת.
2: יפה מאוד.
0: זה היה מאוד מאוד יפה.
1: אגב, אם מדברים על דברים שקורים וביזיונות, כן. ראיתם את נורווגיה שוודיה אתמול?
2: לא, מה היה?
0: נורווגיה ניצחה 3-1.
1: נורווגיה ניצחה, שתי הקבוצות... עכשיו,
0: שתי נבחרות שיהיו במונדיאל.
1: משחק הכנה, שתי נבחרות זה... עכשיו, אתה יודע, משחקי החנה האלה עושים יותר משישה חילופים, מותר, אז אתה רואה, במחצית השוודים החליפו שישה שבעה שחקנים ואחרי זה, אבל okay. נורווגיה, okay. דקה 63, 10 חילופים. חוץ מהשוער, 10 חילופים באמצע... זה
0: לא, הוא רוצה לבדוק את כולם.
1: בסדר, תחליף במחצית, אבל מה זה כאילו, זה לא רציני. תבין, זה בסוף זה הופעה בינלאומית ל-500 שחקנים, זה לא רציני. זה לא רציני.
0: לא משנה, נורווגיה ניצחה.
1: נורווגיה ניצחה 3-1 בלי ארלינג הולנד,
0: שבכלל לא שותף. עוד, תן לי את העדכונים האחרונים לגבי נבחרת איראן. הרי נבחרת איראן נמצאת בטורקיה.
1: נכון.
0: היא אמורה להגיע לטיחואנה, למקסיקו, למחנה אימונים, ואז לצאת למשחקים בארצות הברית.
1: קודם כל, מחכים...
0: אין להם עדיין ויזות.
1: מחכים לויזות.
0: אין להם.
1: זה אמור להסתדר.
0: אמור.
1: תשמע, אני לא מניח שלא...
0: אל תניח שום דבר.
1: כי זה יעשה משבר מטורף. תחשוב שהם לא מקבלים ויזות?
0: נו.
1: זה...
0: אתה אומר בסדר, אבל אתה יודע, עם כל הכבוד...
1: לא, מה, משחקים? כאילו, מה, יבטלו את המשחקים שלהם?
0: אני לא יודע.
1: כבר אי אפשר להביא נבחרת אחרת במקומם.
0: קודם כל אפשר הכל. אבל רגע, שנייה, הם, רק שנסביר...
1: אתה אומר דנמרק שבוע לפני היורו...
0: כן, כן. בוא, אתה יודע מה, אני אגיד לך יותר מזה, אם עוד יומיים זה קורה, המשחק הראשון שלהם...
1: אתה אומר, איחוד האמירויות כבר על הספסל.
0: הם לא יגיעו? הם יגיעו,
1: יגיעו.
0: לא, אין לנו זמן להתכונן.
1: ברור שיגיעו, אבל אני באמת לא מאמין שלא ייתנו לשחקנים ויזות.
0: אבל אתה יודע, זה לא רק השחקנים.
1: לא, אז זהו.
0: הם יכולים לעשות דבר כזה. כל השחקנים כן, אף אחד אחר לא.
1: לא,
0: רק המאמן.
1: לא אף אחד אחר.
0: מה עם המשלחת? מה עם הרופאים?
1: יש שם כמה כאלה שבסכנה כביכול.
0: נו.
1: מדברים על איזה 5-6 אנשים בזה, אני לא יודע בדיוק את התפקידים שלהם. אז אם ייתנו, אתה יודע, לכל השחקנים, לרוב הצוות המקצועי וזה, זה דבר אחד, מאשר שלא ייתנו למאמן או לשחקנים. תשמע, עצם זה שהם העבירו את המחנה אימון, הם משחקים בקליפורניה, בחוף המערבי, את כל שלושת המשחקים שלהם, במחנה אימון שלהם במקסיקו.
0: בטיחואנה, שזה על הגבול.
1: בסדר, עדיין, היה צריך להיות
0: לא, אבל במקסיקו הסכימו וקיבלו אותם והכל בסדר. אתה יודע, הם היו בטורקיה, הם היו בשגרירות האמריקאית, הרי כל מי שרוצה לקבל ויזה צריך לעשות, להתראיין, שאלו אותו שאלות. הם היו, הם נשאלו שאלות, אבל...

0: אומרים להם, תחכו, עדיין לא, לא, עדיין לא.
1: אני מאמין שעושים להם, אתה יודע,
0: יכול להיות.
1: טראמפ הביא, הוריד הוראת, תמתחו אותם.
0: עד השנייה האחרונה, שגעו אותם.
1: תנו להם ויזה, אבל שגעו אותם, כן, משהו כזה. זה נראה לי התסריט ה...
0: אתה יודע שיש שחקן אחד שנבחר את האיטי, שעדיין לא קיבל ויזה.
1: יש גם שני שחקנים מעיראק, הבנתי, שלא קיבלו ויזה, אבל הם... זאת אומרת, הם בווייטינג ליסט, הם יקבלו.
0: לא, אגב, גם הייתי, זה סיפור מטורף. כל השחקנים שהבחרת הייתי כבר נמצאים כבר איזה שבוע שמה, והשחקן היחיד שמשחק בליגה של הייתי, שנמצא בסגל, לא קיבל עדיין ויזה. מחכים לו.
2: יש עוד שחקן, שהיום לא קיבל ויזה, שחקן שאנחנו מכירים, ברילם בולו.
0: באמת?
2: היום נבחרת שוויץ טסה לארצות הברית, כולם עלו על המטוס פרט לברילם בולו, בגלל תקרית אלימות שהייתה לו ב-2018 אל מול הרשויות השוויצריות, וזה וואו. עדיין לא סודר אל מול הגורמים האמריקאים, שבעצם יש איזה סוג של תיק פתוח.
0: וואו.
2: בזה, עוד פעם, זה ייסגר.
0: זה יסתדר.
2: זה ייסגר, אבל הוא לא היה על המטוס.
1: צריך להגיד גם שהנבחרת קונגו, ברחו מקונגו בגלל שיש מגפת אבולה, והאמריקאים אמרו זה.
0: נסו לבלגיה.
1: הם בבלגיה, הם היום אומרים להיות במלא במחנה בבלגיה.
2: הם עושים שם בידוד.
1: עכשיו כל השחקנים הם באירופה.
0: נכון.
1: אבל היה צריך להתחיל מחנה אימון.
0: מספיק שהגיעו שני אנשים.
1: לא, היה צריך להתחיל מחנה אימון ופרידה כזה בגנישה, שביטלו את זה. הצוות, אנשי מקצוע ואנשי מההתאחדות ברחו כדי להיות ב-21 ימים האלה, הם ממש בבועה בבלגיה.
0: מה אתה אומר?
2: כן, בבידוד.
1: ואחרת לא יוכלו להיכנס לארצות הברית.
2: נכון.
0: טוב, יהיו לנו עוד כמה סיפורים כאלה, ואין מה לעשות, זה חלק מהעניין. עוד נגיע בהמשך הדרך לסיפורים על מה קורה עם האוהדים שנבחרת איראן, אבל אז בוא נשים את זה בצד, אנחנו נתעסק היום בצרפת. עכשיו, צרפת זכתה במונדיאל מיכאל ב-2018, הגיעה לגמר וכמעט זכתה, אם לא כל אומואני, היא גם זוכה פעם שנייה ברציפות, ואם היא תגיע לגמר הפעם, אני לא מדבר על זכייה, היא תעשה מה שנעשה רק פעם אחת בלבד בהיסטוריה. ברזיל הגיע לשלושה גמרים רצופים, 94, 98, 2002.
1: תרשה לתקן אותך.
0: אז תקן אותי.
1: גרמניה, 82, 86, 90.
0: אתה צודק. אז הנה, תיקנת אותי. יפה. אז יש שני מקרים של נבחרות שהגיעו לשלושה גמרים רצופים, וצרפת יכולה להיות השלישית שעושה את זה. מה הסיכויים שזה קורה? כי כרגע היא בין שתי המועמדות הספרד
2: וצרפת. בוא נגיד לך ככה, בצורה הכי פשוטה, אוי ואבוי אם צרפת לא עושה גמר.
0: מה אתה? עד כדי כך?
2: אוי ואבוי, עם סגל כזה, תקשיב, זה... אנחנו עוד פעם, יש לנו עכשיו שעה להרחיב על הנבחרת הזו, שהיא באמת נבחרת מסקרנת, כן, עם כל הכוכבים וכל מה שקורה שם, אבל ברגע שאתה רואה את חומר השחקנים, ברגע שאתה רואה את הדרך של דשאן במשך 14 שנה, את איך הוא שולט בחדר ההלבשה הלא פשוט הזה, לאורך תקופה כל כך ממושכת, תשמע, זה באמת סגל שכאילו מאמן קבוצת כדורגל בנה ולא נבחרת. הרי שאתה מאמן נבחרת, אתה מוגבל בשחקנים שעל פי האזרחות שיש לך. פה זה באמת, זה כאילו לקחת שחקנים מכל העם במחת הרמה. כל שחקן היום בנבחרת צרפת, בטח ובטח שחקני הרכב, הוא אחד מבין השלושה ארבעה שחקנים הכי טובים בעמדה שלו.
1: תשמע, אתה יכול לקחת...
0: חוץ מעמדת השוער.
2: אוקיי, נו, אז הוא אחד מה...
1: פעם היום אומרים את זה על ברזיל, אתה יכול לקחת את הספסל, או את מי שנשאר בבית, ולרוץ לנבחרת שעושה רבע גמר גביע עולמי.
2: אז היום זה תקף על צרפת.
1: אני מסכים. מצד שני, להגיד, אתה יודע, צרפת יכולה, כנראה, אמורה לפגוש את ספרד
2: בחצי גמר.
1: עכשיו, חצי גמר, זאת אומרת, בוא נגיד, אם צרפת לא מגיע לחצי גמר, זה כישלון.
0: נכון.
1: אבל אם צרפת מפסידה לספרד בחצי גמר...
2: שמע, זה בדיוק מה שקרה לפני שנתיים ביורו.
1: נכון.
2: להגיד לך שקיבלו את זה בהבנה בצרפת? לא. הם התבאסו, עוד פעם. לא עכשיו קראו לדשאן ללכת הביתה ופיאסקו והכל זה. אבל הייתה, נקרא לזה, יותר מאכזבה.
1: כן.
2: כי צרפת...
1: טוב, כי זה גם כי היו כמה אכזבות ביורו.
2: נכון.
0: אז פה אני רוצה, זה לא לפי הסדר, אבל בכל זאת, וטוב שהזכרת את היורו, כי נכון שהם הגיעו לחצי הגמר, ואז הפסידו לספרד, ואז הגול המפורסם של אמין ימל, והכל טוב ויפה. אבל צרפת לפני זה, אני לא רוצה להגיד, יש את המשפט הזה, הסריחה את הדשא, זה מוגזם, אבל היא נראתה לא טוב.
2: נכון.
0: לאורך כל הטורניר.
2: כן, אתה צודק.
0: אז זהו, עם בפה, נכון, הייתה לו את המסכה.
2: כן, היה לו את השבר באף מהמשחק הראשון, שזה השפיע עליו.
0: זה לא תירוץ.
2: לא תירוץ.
1: זה גם אחרי שביורו לפני איזה שלוש שנים, הם נכשלו.
0: נכון, הפסידו לשוויץ בפנדלים.
2: אבל בתווך הם עשו את הפנדלים במונדיאל. נכון. אז זהו, לאורך כל התקופה האחרונה...
0: ה-10 שנים האחרונות,
2: בוא נגיד, מגמר יורו 16 ועד היום, צרפת נמצאת בטופ.

0: נכון.
1: לא, זה שצור... זה ברור. העניין הוא, השאלה, אם אתה שואל אותי, דשאן היה צריך ללכת אחרי היורו, אולי אחרי המודיאל הקודם, אבל סבבה, הוא נשאר. בסוף, ביורו, יורו ביתי, נכון, הפסידו בגמר בערכה,
0: כן.
1: אבל צופות שמערך הטורניר, ביורו שהערכה לפני זה, היא לקחה, במונדיאל שהערכה. במונדיאל שהערכה,
2: היא לקחה. אבל שנתיים אחרי זה הבאת הגביע יותר חשוב ברוסיה. זה בסדר, זה לא...
1: עזוב, שנייה, לא. זה ש... שלושה טורנירי יורו, דשאן לא הצליח...
0: לא הביא.
1: לא הצליח.
2: נכון.
1: מונדיאל, עכשיו, שוב, אם הוא במונדיאל הזה... אף בחצי, לא, אם הוא יזכה, אז פעמיים זה, אז ברור, אבל אם הוא נגיד אף בחצי גמר, כמו שאתה אומר, לספרד, לא, לא איזה כישלון.
2: מבחינתי האישית, זאת תהיה אכזבה עצומה, שבסגל הזה, בציפיות שיש בצרפת מהנבחרת, לעשות חצי גמר, זה נחמד, כן, אבל זה כאילו, מרוקו עשתה חצי גמר, וקרואטיה עשתה חצי גמר, כאילו, אתה לא שמה. אתה בטופ, טופ, טופ, ולכן אני אומר שנבחרת צרפת, מבחינתי, זה מינימום גמר. אחרי זה שאתה מגיע לגמר ומפסיד ב-90 דקות, בגלל שלא הופעת למשחק, כפי שקרה נגד ארגנטינה עד דקה 80, שצרפת הייתה אאוט לגמרי, אם אתה לא תופיע גם לגמר...
1: בסוף הפסדת 120 דקות.
0: לא משנה, לא משנה.
2: אבל אני אומר, היית 80 דקות, היית אאוט לגמרי, לא היית חלק מהמשחק הזה. אז אם עכשיו אתה עוד פעם מגיע לגמר ולא מצליח, אז... קורה, מה לעשות שלפעמים, אתה יודע, דווקא במאנית, אבל אתה חייב להיות שם. אתה חייב, זה...
0: טוב.
2: אין אופציה אחרת.
0: תראו, שמתי לב, אני לא יודע אם... זה מקרי כזה. צרפת זכתה פעמיים במונדיאל, ב-98 וב-2018, שזה נגמר ב-8, וגם היה להם מונדיאל אחד היסטורי מדהים, 58, שהם הגיעו לחצי הגמר. זה תמיד נגמר ב-8, זאת אומרת, לפי זה...
1: חכה, הפעם... לך אחורה, ב-38 הם ערכו את המונדיאל.
0: כן, אבל לא עשו שם הרבה.
1: לא משנה, אבל ערכו.
0: ערכו, בסדר. הפעם הבאה שצרפת זוכה זה ב-2038.
2: אוי ואבוי.
0: כל 20 שנה. כל 20 שנה. טוב, ברור שאין לזה שום קשר, אבל זה נחמד רק להגיד את זה. באיזה סיטואציה דידיה דשאן מגיע למונדיאל הזה, כשהוא יודע שזה המונדיאל האחרון שלו, וזינדין זידן אחריו? זאת אומרת, זה נותן לו אובר מוטיבציה, או תחושה שאני כבר את שלי עשיתי, מה שיהיה בונוס?
2: לא, אין את התחושה הזאת, כי כמו שאמרתי לך, גם דשאן מדבר על זה, שהוא באמת רוצה לסיים בטעם הכי טוב שאפשר. הוא גדול מאמני נבחרת צרפת בהיסטוריה, אף מאמן, עזוב מעבר להישגים, אף מאמן לא היה כל כך הרבה זמן, 14 שנה רצוף להיות בעמדה הזאת, שזו עמדה מאוד מאוד קשה. שמענו לאורך כל השנים, ובטח שניכם שמסקרים כדורגל עולמי עשרות שנים, בטח נקרא לזה משנות ה-90, כן? תמיד היו בלגנים בחדרה הלבשה של נבחרת צרפת, תמיד...
0: ישב, זה הבנתי, לא ראיתי עוד בנטפליקס...
2: לא ראית את הדוקו 2010? כן. יצא לך לראות את זה? כן.
0: אז אני אראה את זה בסוף שבוע.
2: זה טוב, זה טוב, זה טוב.
0: בנטפליקס.
2: זה טוב, זה טוב, זה טוב. זה גם עשו את זה בצורה הומוריסטית.
0: אוקיי.
2: כן, כן, כן, זה טוב.
0: זה סרט או סדרה?
2: סרט, סרט, סרט, שעה ו-20, שבאמת עשוי טוב. קליל כזה וזורם. אתה רואה מה קורה שם, אתה תופס את הראש, בונה, איך הנבחרת הזאת, ארבע שנים לפני זה,
1: אבל דיברת על מאמן, זה מאמן שלא שולד בחדר הלבשה, זה בדיוק...
2: נכון, נכון, נכון, אבל פה אתה רואה שיש מאמן.
0: הוא קבע את ההרכבים לפי האורוסקופ, נכון?
2: כן, הוא מאמין במזלות, כן. אבל לא, תעזוב, אתה צריך לראות בשביל להבין איך השחקנים מדברים עליו. בקיצור, יש לך פה מאמן שמקבל רספקט ענק מהשחקנים, מנשיא ההתאחדות, מנשיא הרפובליקה, מהתקשורת, ולכן יש רצון באמת לסיים את המסע האדיר הזה בטעם טוב. אין תחושה של עשינו את שלנו, זכינו ב-18, אנחנו, אין לנו מה להפסיד בטורניר הזה, לא? בוודאי,
0: לא,
2: שיש
0: להם, לפי דעתי,
2: בוודאי שלצרפת יש מה להפסיד במונדיאל הזה.
0: יש להם לפי דעתי גם את תחושת ההחמצה הענקית שהייתה להם לפני 4 שנים, שהם כל כך קרובים לעשות את זה בבק טו בק, ובשנייה האחרונה זה אין, ברח להם
2: בין האצבעות. אין שחקן שנבחר את צרפת, ואני אומר לך את זה בתור אוהד שנבחר את צרפת, הרגע הזה של כל אומואני, וכל הקאמבק הזה שצרפת עשתה בגמר, זה עדיין לא עבר בגרון. אני אומר לך באמת, זה לא עבר בגרון. כי אמנם 80 דקות היית קטסטרופה,
0: נכון.
2: אבל עשית...
0: ברגע שזה נפתח...
2: אבל
0: בידו,
2: חזרת...
0: זה נראה היה שזה בלתי...
2: חזרת לחיים ואמרת, בונה, זה שלי, חזרתי מהכבד, חזרתי מהמתים.
0: לגמרי.
2: ואז לקחו לך את זה, ובגלל זה התחושה הזו שלקחו לך את זה, זה עדיין לא עבר בגרון.
1: בוא נזכור, בסוף צרפת, פעמיים הפסיד הגמר גביע עולמי בפנדלים.
2: נכון.
1: גם לאיטליה ב-2006, זאת אומרת, זה דבר שלא קרה לאף נבחרת אחרת.
0: נכון.

0: אוקיי, אז דידיה דשאן יהיה בסוף המונדיאל הזה, יפנה את מקומו לזינדין זידן, שידענו כבר מזמן שזה מה שהולך לקרות, לא ידענו בדיוק מתי זה יקרה. והנבחרת הזאת, כמה היא שונה מזאת שראינו בקטר? זאת אומרת, זה עדיין אמבפה, השוער התחלף בסדר, אבל... וגריזמן עזב. אבל אני חושב
1: גריזמן, ג'ירו, ורן, לוריס.
0: ג'ירו לא היה כל כך משמעותי.
1: לא, הם שחקני הרכב, כולם. כן. היו לך בגמר שפתחו בנגד ארגנטינה.
2: בסוף ג'ירו זה מלך שערי צרפת בכל הזמנים.
1: היה לך...
0: עוד שבועיים זה
1: היה... היה לך אוגו לוריס, היה לך רפאל ורן, היה לך גריזמן, היה לך ג'ירו. היו לך שחקנים, קנטה שזה...
3: קנטה חזר.
1: קנטה חזר, אבל אין לו את אותו תפקיד כמו שהיה בזה. יש לך איזה 5 שחקני הרכב משמעותיים שלא היו. מבחינה מתמטית, מתוך ה-26 שחקנים שזומנו עכשיו למונדיאל, 13 לא היו.
0: אז זה בדיוק חצי.
1: כן. אז זה אומר שנכנס דם חדש למערכת.
0: כן, טוב. יש לך את מייקל אוליסה, שזה הסיפור אחד הגדולים ביותר.
2: רדווי, יש לך שחקנים.
0: נכון. אז הסגל, כולם מדברים על הסגל הכל כך עמוק הזה, שמשל כמה וינגן נשאר בחוץ, ואתה יודע, השחקן של ריאל מדריד, זה לא הגיוני כאילו.
1: הוא לא היה מספיק טוב, אבל...
0: בסדר גמור, אין בעיה, אבל... כמעט בכל נבחרת אחרת, כמה ויגה היה נמצא בסגל.
1: כמעט בכל נבחרת אחרת, שחקן שנתן 13 שערים בפרמייר ליג, אלי קרופי של בורנמוץ, היה נכלל בסגל, נכון? למרות שהוא יהיה בן 19. אין לו מקום, מה לעשות?
2: יש שחקנים שלא נכנסו בצרפת, שהיו פותחים בשלושת רבעי מהנבחרות
0: אחרות. אין ספק.
2: זה ברור.
0: אין ספק בכלל. אז העומק הוא מדהים, והעומק הזה יהיה משמעותי, ואני אגיד לך גם למה. משתי סיבות. קודם כל, דיברתי על זה כבר בתחילת הפרק, על האומס שהיה במהלך העונה הזאת, על השחקנים בקבוצות הגדולות, שחקנים נפלו מהרגליים גמורים, מעונה קשה, מתישה, ולא משנה באיזה ליגה. בעיקר כמובן בפרמייר ליג, אבל לא רק שם. ותוסיף לזה שזה מונדיאל יותר ארוך, משחק אחד יותר. זאת אומרת, המאמנים יהיו חייבים לעשות רוטציות שלא היו בעבר. פעם, לא היה דבר כזה. מונדיאל, אתה עולה עם הנבחרת הכי חזקה שלך, לא משנה נגד מי. בכל משחק אתה עולה עם הנבחרת הכי חזקה. ועכשיו, בגלל שזה, וכבר מאמנים מדברים על זה, בגלל, סליחה, בגלל שנוסף עוד משחק, יותר ימים, אין כמעט תקופת הכנה, שחקנים גמורים מהעייפות, לא תהיה ברירה. ואנחנו נראה, אוקיי, לא נגד נורווגיה, אבל במשחקים היותר קלים על הנייר, אתה תראה הרכב ב'.
1: גם, אבל אני חושב שמעבר לזה, בגלל שהסגל כל כך עמוק, ובאמת ששחקני הספסל רואים את עצמם כשחקני הרכב. ואגב, אני שמעתי את מיד לאחר הזימונים של, הזימון של דשאן, חזרתי בדיוק מהעבודה ואמרתי, יאללה, נשמע רמסה. רמסה בתחנת הרדיו בצרפת, והם העלו לא מעט שחקנים לרדיו, ואיך אתם מרגישים, וזה. אז סתם לדוגמה, העלו את אברהים הקונאטה ומלו גוסטו, המגן של צ'לסי. שניהם אמרו, עכשיו שניהם לא מיועדים לפתוח בהרכב. שניהם אמרו, אני מבחינתי, ואמרו את זה, רואה את עצמי כשחקן הרכב, אני בא ונותן, אני בא לטורניר הזה. וברגע שיש לך סגל כל כך עמוק, אני חושב שהרוטציות יהיו לא רק בגלל עניינים של מנוחה, אלא אם שחקן עכשיו נכנס ל-20 דקות האחרונות, והיה טוב יותר מהמחליף שלו ב-70 דקות, אין לי ספק שמשחק לאחר מכן, דשאן ייתן לו. כי אנחנו רואים את זה הרבה מהם בטורנירים, שההרכב שפתח במשחק הראשון, שונה לא בתכלית, אבל שונה ב-20-30% מהרכב שמגיע לשלבים מאוחרים.
2: לפחות.
1: כי שחקנים, שחקנים במאבקים האלה רוצים לקחת את המקום של החברים שלהם.
2: בוודאי.
0: טוב, אנחנו צריכים לדבר על קיליאן אמבפה, כי אין ספק שהוא עדיין לא משנה שום דבר, הוא הכוכב הכי גדול של הנבחרת הזאת.
1: אל תגמרו לי אותו, הלו. לא, אתה אומר עדיין, הוא לא בן הרבה.
0: לא הבנת למה אני מתכוון. שמע, קרה פה משהו. הבן אדם, לפני שנתיים, עבר לריאל מדריד, ובשנתיים הללו הוא לא זוכה בכלום, עזוב אותי מכל מיני סופרקאפים למיניהם, לא זוכה בכלום, והקבוצה שאותה הוא עזב זוכה פעמיים בליגת אלופות. איך זה משפיע עליו? הוא בן אדם. לפי דעתי, זה גומר אותו ברמה המנטלית. הוא לא אומר, יאללה, שטויות, לא חשוב. לא נראה לי.
1: אולי נתן לך תשובה שתפתיע אותך, שהוא לובש את החולצה של הנבחרת, זה לא משפיע עליו.
0: אוקיי.
1: לא משפיע עליו. הוא... תראה, גם אמרנו את זה, היו לנו לא מעט דיונים באולפנים של ליגת האלופות במהלך העונה, שכאילו ניסיתי לרמוז לחבר'ה, תקשיבו, נכון שבריאל עכשיו עד אתה בשנתיים האלה, הוא נותן את המספרים, אבל זה...
0: אבל זה לא, זה לא עניין.
1: זה לא עוזר בכלל לקבוצה.
0: ברור שלא.
1: אמרתי, תקשיבו, קיליאן באיזשהו מקום בראש, תמיד יש לו את המונדיאל. בטח שאנחנו בעונת מונדיאל, זה כאילו הוא... אני לא אגיד לך שהוא

0: שומר רגליים וזה, אבל יש לו מטרה...
1: זה דברים שבמדריד דיברו עליהם.
0: אוקיי, יש לו מטרה שהמטרה העילאית זה המונדיאל עם נבחרת צרפת.
1: אוקיי.
0: כל השאר...
2: אבל בסוף, הוא הרי גדל כאוהד ריאל מדריד.
0: נכון.
2: והוא רצה, זאת אומרת...
1: הוא רצה להצליח שם, איזה שאלה.
2: הוא רצה

0: לא, יש את המשפט האיקוני שתמיד, בטח זה עכשיו רץ בימים האלה לאחר השחייה השנייה של פי-אס-ג'י, הייתה איזה מסיבת עיתונאים של אמבפה בתקופה שלו בפריז, לפני 3 שנים, משהו כזה, ואז הוא אמר, אם הייתי אובססיבי לגבי ליגת האלופות, כבר מזמן לא הייתי פה. אוקיי. אתה יודע, וזה, אז עכשיו מריצים את זה כל פעם. שזה, אבל סתם, אני רוצה לשאול אתכם, נניח עכשיו בסוף המונדיאל הזה, אם צרפת מניפה פעם נוספת.
1: כן.
0: איך אתם תראו את אמבפה בראי ההיסטוריה, בהנחה שאנחנו רואים שבקבוצות זה בינתיים לא הולך לו, לעומת מה שהוא עושה עם הנבחרת?
1: תשמע, זה מורכב, אבל עדיין, אם הוא זוכה, שתי זכיות בגביע העולם, הוא אחד הגדולים מכולם. אין שאלה. גם אם, תראה, גם בוא נגיד, הכישלונות הגדולים, הוא הגיע פעם אחת לגמר ליגת אלופות, והפסיד, הגיע כמה פעמים לחצי גמר. לא, לא, לא, אני, שוב, ברור שזה לא מספיק. אבל אתה יודע, אני מסתכל...
0: אבל אני חושב שמה שהוא יעשה עם הנבחרת, אם וכאשר הוא יזכה, זה יספיק לו.
2: קודם כל...
1: תראה, הוא לא פורש מחר.
2: לא, אבל... אתה הזכרת שהוא צעיר ולא בן 40, יכול להיות לעוד 10 שנים טובות בריאל מדריד, אתה יודע. תחשוב על לוקה מודריץ' בעונה הראשונה שלו, רצו לזרוק אותו וזה. אני אגיד לך יותר מזה, אני, ואני חושב שגם נדב, שאנחנו זקנים, או אולד סקול, בשבילנו, כדורגל נבחרות, יש לו חשיבות יותר מאשר לדור שלך. אתה, אוקיי, אתה אולי יוצא דופן.
0: גם מבחינתי.
2: אתה אולי יוצא דופן, אבל...
1: רוב הצעירים לא.
2: רוב הצעירים לא, אז כן, אז במונדיאל מספיק, אם אתה שואל אותי. אבל עדיין, אתה יודע, קיליאן אמבפה עובר לריאל מדריד, זה עברת העשור הייתה, ומשהו בינתיים לא עובד.
1: תראה, זה שנתיים, אנחנו לא יודעים, נדבר פה עוד 2-3, אולי דברים השתנו.
0: סתם לדוגמה, קריסטיאנו רונלדו נחת בברנבאו ב-2009, והצ'מפיונס הראשון היה ב-2014.
2: נכון, אבל היה לו את ברצלונה של פפ מימון, זה לא אותו דבר.
1: היה לו זכייה במאצ'סטר.
0: נכון.
1: זה שונה.
0: נכון, אבל בכל זאת, עם ריאל לקח לו 5 שנים.
2: נכון, אבל זה היה מול ברצלונה של פפ, של מסי ואינייסטה וצ'אבי, זה היה...
0: בסדר, הלו, פה אתה משחק נגד פי-אס-ג'י של לואיס אנריקה, הלו.
1: טוב, אז אני אשאל אותך עכשיו שאלה שאני יודע את התשובה ובכל זאת.
0: כן, מה?
1: האם... היום אוסמן דמבלה כוכב יותר גדול מקיליאן אמבפה?
0: לא.
1: אוקיי, ידעתי שזאת התשובה, אבל אוסמן דמבלה זכה בכדור הזהב וקיליאן אמבפה לא.
0: נכון.
1: ואוסמן דמבלה זכה פעמיים ברציפות בליגת אלופות, ואוסמן דמבלה היום זה לא אוסמן דמבלה של פעם.
0: חד משמעית, זה בכלל לא מזכיר.
1: אם הפער ביניהם פעם היה, לא רואים את זה, מי ששומע, הפער ביניהם היה נגיד 10 קילומטר, הפער היום 1.5 קילומטר.
0: מסכים איתך לגבי הכל. אגב, ראיתי איזו סטטיסטיקה שאם צרפת זוכה במונדיאל, אוסמן דמבלה יכול לעשות היסטוריה בכך שהוא יהפוך לשחקן הראשון שזוכה בשני גביעי צ'מפיונס שיש לו, ואז מסיקים מכך שזה יהיה המונדיאל השני שלו, וכדור זהב שני שלו.
1: אולי,
0: עוד פעם.
1: סיכוי טוב,
2: כן.
0: הוא יהיה הראשון בהיסטוריה שיעשה את זה.
1: אוקיי, אז אני אשאל אותך דבר כזה. אוסמן דמבלה עד עכשיו, בנבחרת צרפת...
0: קטסטרופה.
1: אני לא יודע,
0: קטסטרופה.
1: אתה אמרת את זה.
0: קטסטרופה.
1: אוקיי.
0: זה, אגב, מבחינתי, בגלל זה אוסמן דמבלה, הוא מבחינתי האיש שיעמוד בלב המבחן הזה, של נבחרת צרפת במונדיאל הזה. כי אמבפה בוודאות יהיה טוב. בוודאות יהיה...
1: אלא אם כן ישבור את האף, חס וחלילה.
0: בסדר, אמבפה בוודאות יהיה טוב.
2: גם אוליסה יהיה טוב.
1: נכון.
0: גם.
1: נכון.
0: וגם דואל לדעתי יעשה את העבודה, לא יודע אם זה יבוא לידי ביטוי במספרים, אבל מבחינת הכדורגל.
1: כן.
0: אוסמן דמבלה, עד אתה בנבחרת צרפת...
1: הוא משחק בנבחרת כבר 10 שנים.
0: רע מאוד.
1: אוקיי.
0: 58 משחקים, כמה שערים יש לו?
1: נו.
0: כמה? נו,
1: שמונה.
0: שבעה.
2: נכנסתי, לא...
0: עכשיו רגע, אתה רוצה... אף אחד מבין השבעה לא היה בטורניר גדול.
1: אוקיי.
0: מוקדמות
1: וכאלה.
0: לא, אפילו לא. 3, הנה, שים לב, הנה, רגע, הכנתי, באתי מראש.
1: הכינותי מראש.
2: זה נקרא הכינותי
1: מראש.
0: רגע, הנה, יפה מאוד. שער 1 נגד אנגליה במשחק ידידות, לא נקרא. איטליה ידידות, לא נקרא. מוקדמות מונדיאל קזחסטן, בסדר.
1: חזק מאוד.
0: ידידות ווילס, לא נחשב. שער ב-14-0 נגד גיברלטר, יש לו אחד, ושני שערים שאני מחשיב אותם זה נגד בלגיה וקרואטיה בניישנס ליג, בליגת האומות.
1: אוקיי.
0: פה, זה הקדנציה של, זה הקריירה של דמבלה במבחרת.
1: בעשר שנים, בערך.
2: וואלה.
0: אי אפשר.
1: לא, אתה צודק.
0: ולכן...
1: אבל היום הוא מגיע למונדיאל אחרת לגמרי.
0: יפה.
1: אדם אחר, בן אדם אחר, שחקן אחר.
0: ולכן אני רוצה לראות את דמבלה של שערים. במשחקים, בשמינית גמר מונדיאל, ברבע גמר מונדיאל, במשחק בתים נגד נורווגיה, פה אני רוצה לראות את דמבלה.
1: אבל אני אגיד לך ואני אזכיר לך, וזה לא המזמן, זה היה לפני 3 שנות. כשדמבלה הגיע לפרק.

0: פריס סן-ז'רמן, ושיחק עונה אחת עם אמבפה. אמבפה היה הכוכב של הקבוצה, הבקיע כמות מטורפת של שערים. דמבלה בעונה רעה מאוד. דמבלה התחיל לפרוח כשאמבפה עזב.
1: אוקיי.
0: אז איך זה יעבוד עכשיו ביחד? ביחד זה לא עבד.
1: אבל רגע, אוסמן דמבלה במונדיאל הזה לא יכול לתת 3-4 שערים?
0: עזוב אותי עכשיו, אני מדבר איתך על שיתוף הפעולה בין שניהם. שיתוף הפעולה בין שניהם.
1: אני לא יודע, תקשיב, מצידי ש... הרי תמיד מדברים איך ההרכב יפתח, אוקיי? אז זה ברור לכולם שזה יהיה 4-2-3-1, אוקיי? ככה הם הולכים לשחק. הרביעה הזאת מקדימה הולכת להשתנות כל הזמן. פעם אחת אתה תקבל את אמבפה בשפיץ, ופעם אחת שמאלה, ופעם אחת דמבלה יהיה כמתחת לחלוץ, ופעם אחת הוא יהיה 9. זה הולך להשתנות, הם הולכים לעשות שם בלגן, זה ברור לכולם. אני רוצה בסופו של דבר שדמבלה יסיים את המונדיאל הזה עם 4 שערים. זה לא דרישה כזו מופרד.
0: נגד מי הם שחקים הבית המוקדם? תזכיר לי. סנגל, נורגל, עיראק. נגד עיראק הוא יכול
1: להפקיע. לא, נגד עיראק זה לא נחשב. נגד עיראק זה לא נחשב. אני רוצה במשלבי הנוקאוט איזה 2-3 שערים ועוד אחד בבתים.
0: אוקיי.
1: מה? זה חייב.
0: טוב, בוא נדבר עכשיו על קיליאן. דיברנו, שחקן היסטורי, הבקיע 3-4 בגמר הקודם, הבקיע בשני גמרים כבר, כי יש 3-1 בגמר נגד קרואטיה.
2: השחקן סיין השערים בגמר גביע עולמי.
0: כן, כן. השחקן השני בהיסטוריה שמבקיע 3-4 בגמר אחרי ג'ף הרסט, אבל ג'ף הרסט לא הבקיע יותר מהשלושה הזה.
1: אפילו 4, לא?
0: לא, 3. הוא מדבר על הפנדל.
1: על הפנדל?
0: לא, זה לא נחשב.
2: אבל יש לו 4 בגמרים שזה גם סי.
0: 4 זה סי, אף אחד אחר לא. גם פלא אין לו.
2: יש לו 3.
0: יפה. אז יש לו כבר את זה, ויש לו פה הזדמנות להמשיך ולשפר, גם בטבלה הכללית, אם אני ראיתי, גם אני הכינותי מראש, מירוסלב קלוזה עם 16 שערים,
1: okay.
0: רונלדו הברזילאי עם 15, גרד מילר 14, ז'וס פונטן 13, לאו מסי 13, ואז פלא וקיליאן אמבפה 12 כל אחד, אגב גם באותו מספר משחקים, 14 משחקים. אז הוא בסך הכל במרחק של 4 שערים מלהשוות למירוסלב קלוזה, וחמישה לשבור לו את השיא. קלוזה לא משחק, רונלדו לא משחק, גרד מילר, ז'יס פונטן, הם לא משחקים, ז'יס פונטן גם לא חי. גם פלא כבר לא חי.
2: גם גרד מילר.
0: אבל מסי כן. אבל מסי משחק. ומסי יש 3 אחד יותר. אז יש פה עניין בין מסי ואמבפה, מי יהיה גדול המבקיע בכל הזמנים.
1: אם אני צריך לקחת אימור שהוא לא כזה מופרך, גם מסי וגם אמבפה יעברו את קלוזה במונדיאל, כן?
0: מסי אני לא בטוח.
2: אבל למסי זה מונדיאל אחרון, ואמבפה יש לו...
1: מסי צריך 4 שערים של לעבור את זה. ברור שישים 4 שערים במונדיאל.
0: מסי היום כבר משחק בעמדה קצת שונה. לא, אני כנס.
2: נדב, אתה שוכח שנדבר על זה פרק על ארגנטינה, אבל יש 3-4 פנדלים כל משחק לארגנטינה מובטחים, אז...
0: אתה גם כן מאלה?
1: לא, אבל רגע, לא, אבל עכשיו בסדר. מסי לא ישים לפחות 4 שערים במונדיאל הזה?
0: לא,
1: בוודאי שכן.
2: אמור.
1: בוודאי שכן.
0: אז תשמע, בוא, דבר איתי עליהם בפה, כי יש עכשיו הרבה דיבור, לא עכשיו, תמיד היו סביבו, שהוא מורכז בעצמו, שהוא חושב רק על המספרים של עצמו, שהוא פחות קבוצתי, וזה בא לידי ביטוי בכישלון של ריאל מדריד.
1: עוד פעם, אבל אנחנו עכשיו בפודקאסט שמתעסקים בנבחרת צרפת.
0: אתה צודק.
1: מה שהיה בריאל זה לא רלוונטי.
0: בנבחרת צרפת הוא כן עושה הגנה?
1: בנבחרת צרפת הוא בינתיים, מאז שהוא עשה תופעת בחורה באזור 16-17, הוא עושה עבודה מדהימה.
0: אין ספק, אני לא מתווכח.
1: אף אוהד נבחרת צרפת ואף איש כדורגל לא יכול לבוא בטענות לאמבפה בהקשר של הנבחרת. הוא עושה עבודה מדהימה, הן מבחינת מספרים, הן מבחינת הלידריות.
0: האם קיליאן אמבפה, ואני שואל את זה, אני מניח שאתה יודע, האם קיליאן אמבפה היום נחשב לשחקן האהוב ביותר על הקהל הצרפתי, על העם הצרפתי, או שיש אנשים שקצת לא אוהבים אותו? ברמה אישית.
1: בוא נגיד ככה, היו כל מיני פרשיות שלא עזרו לו בדעת הקהל הצרפתי. הייתה את הפרשייה הזאת בשוודיה.
0: נכון. היו פרשיות יותר גרועות לשחקנים אחרים.
1: לא, נכון, אבל כאילו גם, אתה יודע, גם מתפרסמים לפעמים סרטונים שאנחנו רואים אותו הרבה פעמים מגיע לפריז, לכל המלונות יוקרה והחנויות שהוא יוצא מהם וזה, ובאים אליו אנשים ורוצים להצטלם, והוא ישר נכנס לבן הזה שלוקח אותו, והוא כאילו...
2: ההרגשה היא, שוב, בטח בשנתיים, מהשנה האחרונה בפריז והשנתיים, שהוא קצת השתנה, הוא קצת נהיה, זאת אומרת, אני זוכר שהוא לקח...
0: מה, נהיה אגואיסט?
2: כן, זאת אומרת, השתל נלה לו לראש ברמה כזאת או אחרת. אני זוכר שהוא לקח אליפות במונקו, הוא היה ילד.
0: טוב,
2: הוא לא, היה ילד בן 18.
0: נכון.
2: וזה היה משהו נורא מרשים, הייתה מסיבה של השחקנים של מונקו וזה, והוא כאילו לא

0: אז אמרו לו, מה, יש לי מחר, אני צריך לקום לאימון.
1: הלך לישון.
0: הוא היה כזה...
1: ילד.
0: לא, אבל אתה אומר, בוא נגיד שדמבלה בגיל הזה היה דופק
1: מסיבה. תקשיב, יש לו היום כבר רישיון נהיגה. הוא הוציא השנה רישיון נהיגה.
0: אבל הרגשה היא שבפה קצת כאילו...
2: לא, הוא הפך לסוג של פרימדונה כזאת.
0: בדיוק, שהוא לא היה כזה.
2: נכון, אבל גם אל תשכח שאנחנו מדברים פה, עוד פעם, שים את מסי ורונלדו בצד, כי הם כבר הרבה מעבר לזה. הוא כיום הפנים של הכדורגל העולמי באיזשהו מקום.
1: יש עוד כמה, ארלינג הולנד גם שם.
2: אבל לא, לא, אבל רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע. אל תשווה לי מבחינת המרצ'נדייז, ומה שאמבפה מוכר בעולם, לעומת ארלינג הולנד. עם כל הכבוד, זה לא ברשוואה בכלל.
1: קודם כל זה כן ברשוואה. זה כן ברשוואה.
2: מבחינת הרשתות החברתיות, מבחינת המועדון שהוא בו משחק, מבחינת המדינה שממנה הוא בא, אל תשווה לי צרפת לנורווגיה.
1: עזוב, צרפת נורווגיה לא, אבל פרמייר ליג כן.
2: לא, אבל זה עדיין.
0: לא, אבל אם הוא היה בליברפול או יונייטד, עדיין סיטי, זה לא ריאל מדריד.
1: לא, אני לא אמרתי דבר כזה. עזוב. אבל בוא לא נדבר זה. לא, הולנד כבודו במקום מונח, אבל אני מסכים עם מיכאל.
2: אמבפה זה בלבל מבחינת, אני לא מדבר עכשיו כדורגל.
1: הבנתי אותך.
2: מבחינת בחוץ.
1: הבנתי אותך.
2: זה רונלדו, זה מסי, זה נאמר, זה הלבל הזה. אז ברגע שאתה מגיע למקומות האלה, ואתה מקבל גם מיליונים מעבר לריאל מדריד, כל ההכנסות שמסביב...
1: עזוב כסף, כסף זה
2: אבל,
1: לא...
2: אבל יכול להיות שזה גם משנה בן אדם מסוים.
1: ברור
2: אוקיי,
1: שזה משנה,
2: אז,
1: ברור.
2: אז מה לעשות? אין, אתה רואה, אמרתי לך, יש את הסרטונים האלה שמופיעים ברשתות החברתיות. הבן אדם מסתובב, כי מקרון לא מסתובב עם פמליה כזאת שמקיפה אותו. אתה לא יכול להתקרב אליו בכלל. לא, באמת. אז זה קצת משנה. אתה יודע, נניח עכשיו, אז שהייתה את הפרשייה בשוודיה, באותו מועדון עם הדיסקוטק והכל, אז ראינו כמה אנשים שבוא נגיד היו בסביבתו של אמבפה וכבר לא שם. הם סיפרו שהיום בשביל להיכנס לפגישה עם אמבפה, אתה חייב לחתום על תפסים, שאחרי זה אתה לא תוכל לעשות שום דבר משפטי כנגד הדבר. זה הרבה מעבר לסתם בן אדם, אוקיי? שומרים עליו... עשרות אנשים, עזוב מעבר לכל השומרי ראש, עורכי דין ורואי חשבון והמשפחה, זה משהו שעכשיו שומרים עליו ממש, אתה לא יכול להתקרב אליו בכלל. ולכן, עם כל הדבר הזה, וכל התהילה, וכל הכדורגל, והריאל מדריד, והכי גדול וזה, אז זה קצת משנה את הבן אדם, מה לעשות?
1: אוקיי, בוא נעבור לצוות המסייע, כמו שקוראים לזה. אז מייקל אוליסה זה אולי השם הכי בולט, כי הוא עשה את הפריצה הכי גדולה. שחקן שלא היה בכיוון בכלל, שהסגל לפני ארבע שנים.
2: אז לא לפני ארבע שנים, לפני שנתיים הוא לא היה ביורו בכלל, מי בכלל חשב עליו?
1: נכון, ופתאום הוא, אתה יודע, אחד מהשחקנים הטובים בעולם. וזה, אם אנחנו נחזור לעומק הסגל, זו הוכחה. השחקנים האלה, המצטרפים, שרקי,
2: קודם כל, תודה למייקל אוליסה שבחר לייצג את צרפת ולא אנגליה.
1: הוא בקושי מדבר צרפתית. תראית לי סרטון, הוא לא יודע לדבר צרפתית.
0: הוא לא מדבר צרפתית, הוא לא מדבר צרפתית. אני למדתי בכיתה ז' חיל צרפתית, שנתיים.
1: היום אתה יודע, שכחת הכל, ואתה עדיין יודע יותר טוב ממנו.
0: כמו הוא בוא נגיד, לא יותר טוב.
2: אז קודם כל צריך להודות לו על הבחירה הזאת, בחירה משמעותית מאוד. כן, אבל תראה, אני חושב שתדעי, זה מייקל אוליסה,
1: דזירה דואה,
2: זה שרקי, זה ברדלי ברקולה, אמנם הוא היה ביורו, אבל הוא לא לקח חלק משמעותי בזה. עוד שחקן שאמור להיות, אם לא הנפצע, זה אוגו אקיטיקה, גם היה אמור לקחת חלק.
1: אם ברקולה, דקה 90, מבקיע את ההתקפה הזאת שם נגד ארסנל, אתה יודע איזה סופרסטאר הוא הופך להיות, זה כבר נשכח, הוא פרט שם לבד.
2: נכון, אבל לא נשאר לו אוויר. תראה, אבל זה... אני אגיד לך את האמת, זה לא כזה מפתיע אותי שהמדינה הזאת שבאמת חרתה על דגלה פיתוח שחקנים ובעיקר ילדים, בפרק זמן כל כך קצר של שנתיים, אני לא מדבר לך אפילו על המונדיאל, מאז היורו האחרון, תראה כמה שחקנים עולמיים הזכרנו פה, שזה הדרך של צרפת, להצמיח עוד שחקנים. עכשיו אני בטוח שאנחנו נדבר פה בעוד שנתיים לפני יורו 28, ואתה תראה קרופי כזה שעכשיו לא היה לו מקום, בוודאות תהיה. סני מיולו כזה, שאין לו בוודאות. אין, זה כל, הבית חרושת הזה, כל
1: פעם. איוב וואדי.
2: לא, הוא בחר לצג את מרוקו.
1: אוקיי, סליחה.
2: הוא בחר לצג את מרוקו.
1: טעות.
2: אין לו מקום בנבחרת צרפת.
1: אם הוא היה ממשיך, לפי דעתי, יכול לקבל. אבל בסדר.
2: אתה יודע, הרי מה היה? הסגל של דשאן פורסם.
1: כן.
2: דשאן לא מודיע לשחקנים מי זה מאמן, הם צריכים לראות בטלוויזיה, כמו זה. הוא ראה שהוא לא מופיע בזה, יום אחרי זה יצאה הודעה רשמית של ההתאחדות המרוקאית, שהיו בועדים מנבחרת מרוקו, הוא ציפה לקבל את הזימון מנבחרת צרפת.
1: וואו, לא הייתי מודע לסיפור הזה.
2: כן, כן, אין לו מקום.
1: שחקן אדיר.
2: אדיר, אבל מה לעשות?

0: ואולי בעוד שנתיים הוא יכול.
1: אין זמן, אין זמן. בנבחרת צרפת אין זמן, אם אתה לא...
2: אוקיי. שמע, דזירה דואה שנה שעברה.
0: כן.
2: כאילו, עכשיו, הוא גם, מי הכיר אותו בתחילת העונה שלו הזאת, העונה שעברה, וגמרת העונה, כוכב בגמר הצ'מפיונס.
0: לגמרי. אני אגיד לך יותר מזה, ואנחנו משדרים את הליגה הצרפתית, מיכאל, ואנחנו כמעט כל שבוע, עוד ילד בן 16, ילד בן 16 וחצי,
2: מקבל מקום
0: בהרכב, וחלק מהם הופכים להיות כוכבי על.
2: מדברים על אקדמיות גדולות וזה. רן, למשל, זה מטורף, איזה קבוצה...
0: כן.
2: קטנה בינונית.
0: לא, לא קטנה, אבל בינונית. בינונית.
2: בליגה הראשונה בצורה קבוצה, אתה יודע, לא, זה אפילו לא בורדו, ליון, סן אטיאן, שלא לדבר על זה. זה מדהים איזה שמות יוצאו מהאקדמיה שלה, זה מטורף, זה באמת...
1: הם יודעים את העבודה, כן, יודעים את העבודה, וכמו שאתה אומר, ברגע שאתה רואה בליגה, ילדים בני 16-17, זורקים אותם למים,
0: כל שבוע,
1: כל שבוע, כל שבוע. פעם, שנתונים 2009, 2010, אתה רואה אותם כאילו משחקים, כאילו עכשיו, לא יודעת לך על הפן הפיזי, איך הם באים, אני זוכר את ריין שרקי במשחקים הראשונים שלו בליון בגיל 15 וחצי, 16. תקשיב, היו לו רגליים של דוד שמש, אתה יודע, כל ירח. אתה אומר לך, בוא נה, מה קורה פה?
2: שהיה יורו הנערים בארץ, זעיר אמרי היה הכי צעיר בצורך, הלכתי לגמרי, כתבתי עליו, אמרתי, זה הולך להיות זה.
0: דואה שיחק גם אותו.
2: חצי שנה אחרי זה כבר ברכב של ביירן מינכן, זה היה, כאילו ילד בן 17, זה היה מדהים.
1: וארן זעיר אמרי, גם שכחנו אותו, עם עוד אחד מהשחקנים שהצטרפו.
2: מדהים.
0: טוב, תגיד לי, היה שם, הבנתי, זה בלגן עם המענקים, מה, תספר.
1: תראה, המונדיאל הזה, זה הולך להיות המונדיאל היקר, עוד פעם, שישה שבועות, בארצות הברית.
0: נכון, שמונה משחקים.
1: הם שכרו את הפור סיזן בבוסטון, לקחו שם איזה שתי קומות, בשביל להפריד את הכל, זה גם עלויות רציניות מאוד, והייתה בקשה של ההתאחדות, של פיליפ דיאלו הנשיא מהשחקנים, אם אפשר מעט להוריד מהבונוסים, מהפרמיות של השחקנים. רק כדי שהמאזינים יבינו, במונדיאל הקודם שהסתיים בגמר, כל שחקן לקח לכיס חצי מיליון יורו.
0: וזה שהם הפסידו, אם הם נצחים את היותר.
1: נכון, חצי מיליון יורו, זה לא מעט כסף עבור חודש.
0: אל תשכח שההתאחדות הצרפתית קיבלה בעצמה כמה עשרות מיליונים.
1: רגע, איך זה הולך? הם קיבלו 200 אלף יורו מההתאחדות, ו-30% מהכסף שנכנס מפיפה.
0: כן.
1: ההתאחדות הצרפתית קיבלה מפיפה 30 מיליון יורו, 10 מיליון חולקו בין השחקנים, ולכן זה הגיע לחצי מיליון יורו לכל שחקן. פה הם ביקשו קצת לקצץ, אבל בתנאי שהכסף שקוצץ לעומת ההפרש שבעצם שקוצץ, לאן הוא הולך? לכדורגל החובבני בצרפת.
0: וואו, יפה.
1: כן, זה היה התנאי.
0: יפה מאוד.
2: ואחד הדברים היפים בסן ז'רמן שמראה על השינוי שלהם בשנים האחרונות לעומת התקופה של נאמר מסי וכולי, המענקים, גם שנה שעברה וגם השנה, צריכה לגבי מיליון יורו לשחקן, לא משנה מי השחקן, זאת אומרת, שחקן ששיחק...
0: גם שחקן סוף הספסל.
2: שחקן שיש לו שתי הופעות בתור מחליף, זה מקבל בדיוק אותו דבר כמו שקיבל דמבלה או ויטיניה, וזה השחקנים בה, זאת אומרת, יש נציגות שחקנים, חכים מויטיניה ו...
0: דרך אגב, אני חושב שאני יכול להבין את זה, כי נגיד...
2: לא, אבל זה לא היה ככה.
0: בסדר, אני מבין, אבל כל הכוכבים הגדולים ששחקים בהרכב, הם כל כך עשירים, שעוד מיליון, פחות מיליון, לא משנה להם, והם רוצים לתת את התחושה הטובה לאלה שזה כן חשוב להם.
2: זה נכון, אבל זה לא מובן מאליו, כי כשנאמר ולמסי, היה סעיף שאם בסן ז'רמן זוכים בליגת אלופות, יש להם עוד 10 מיליון בונוס וכולי. לא מעניין אותם השחקנים...
1: אגב, אפרופו בונוסים בהקשר הזה של פי-אג'ה, ברגע שלואיס אנריקה הגיע, הוא החליט בחוזים של השחקנים שבונוס על בישול שווה בדיוק לבונוס על שער.
0: וואלה.
1: כן, כן, כן, כן, כן.
0: זה בהחלט, יש בזה מחשבה
1: עמוקה. בוודאי.
0: יש בזה מחשבה עמוקה כדי ששחקנים לא יחפשו בכוח את הגול.
1: הפרגון, הפרגון בין חברים.
0: לגמרי, לגמרי, לגמרי. טוב, אז אמרנו, הבית המוקדם, סנגל, נורווגיה ועיראק. אז ברור שנגד נורווגיה זה סיפור לא פשוט.
1: אבל זה המשחק האחרון.
0: אוקיי, בסדר,
1: ולכן זה גם...
0: עדיין, זה יכול לקבוע מקום ראשון, מקום שני, ונגד מי אתה, ובאיזה חצי של הברקט אתה תהיה.
2: לא, מיכן, בשבילו, כאילו, המונדיאל מתחיל בחצי גמר.
1: לא, אגב, המשחק שאני הכי חושש ממנו, זה המשחק הראשון נגד סנגל.
2: כן.
0: כי זה מחזיר אותנו...
2: יש היסטוריה ב-2002.
1: נכון, נכון.
0: אז היה לנו, אז בואו נה, חלק מהמאזינים שלנו אולי לא מכירים את הסיפור. 2002. קודם כל, צרפת מגיעה למונדיאל בדרום קוריאה ויפן, כן. כאלופת עולם.
2: כן.
0: כאלופת העולם ואלופת אירופה.
2: נכון.
0: זאת אומרת, זכתה ב-98 וב-2000.
2: נכון.
0: תיארי אנרי, זידן, באמת.
1: בייפר הכי חזקה.
0: כן, אין שאלה בכלל.
2: כשצריך להגיד...

0: הנבחרת שזכתה ביורו 2000, עם כל הכבוד למונדיאל,
1: יותר טובה.
0: שיחקה כדורגל בשלוש דרגות מעל. מסכים איתך. בוא נגיד, הטורניר הכי טוב של זידן, והוא מגיע פצוע למונדיאל 2002. משחק פתיחה נגד סנגל, שזה פעם ראשונה.
1: שסנגל, כן, אוקיי, נבחרת אפריקאית. זה לא סנגל של היום, שכבר עשתה דברים.
0: נכון, ומצד שני, סנגל הרבה צרפתי, זאת אומרת, פטריק וירה שמשחק
1: נולד בסנגל.
0: בנבחרת צרפת, אחד השחקנים הכי בולטים שלה גם בשחייה בזה, הוא בעצם סנגלי.
1: נכון, לא, הוא מגיע בגיל צעיר.
0: לא מהורים שלו מסנגל,
1: לא, לא,
0: הוא עצמו
1: נולד.
0: הוא נולד בדקר
1: נכון,
0: וכו'.
1: נכון.
0: ומשחק פתיחה, סנגל מנצחת 1-0.
1: פאפה בובה דיופ.
0: נפה. וצריך להגיד שצרפת היו בבית קשה.
1: רוגוואי.
2: רוגוואי ודנמרק.
0: נכון. נכון. וצרפת כאלופת עולם, לא עולה מהבית. שתיים רק עולות לין...
1: אבל בוא נדבר על המשחק הספציפי הזה. כמה, איזה... ההישג של סנגל היה מטורף, הם גם הגיעו מאוד רחוק במונדיאל הזה.
0: נכון.
1: אבל זה הייתה נבחרת, זה הייתה... זה כמו, מזכיר, נורא הזכיר את
0: קמרון ארגנטינה ב-90, בוודאי.
1: שגם כן, משום מקום פתאום...
0: גם משחק פתיחה ניצחו את אלופת העולם.
1: כן, אבל זה גם נבחרת שאף אחד לא חשב עליה.
0: נכון.
1: זה כמו שעכשיו קאבו ורדה פתאום תגיע לרבע גמר.
0: לא,
1: מאיפה זה בא הדבר הזה?
2: זה כמו שקאבו ורדה ינצחו את פורטוגל.
1: כן.
0: נכון.
2: זה בגלל השליטה, בגלל השליטה של צרפת, סנגל, זה גם מה שבעצם... הדהד בצרפת, שבונה, המדינה הקטנה הזאת מאפריקה, שאנחנו היינו בה, בדיוק, נותנת לנו בראש, במשחק הראשון, משחק הפתיחה של המונדיאל, יום שישי בצהריים, מה זה, זה כולם, אין, אופה, סליחה, אין אחד שלא זוכר את זה.
1: השאלה, שוב, עברו מאז כמה 24 שנים, זה נחמד, לסיפורים זה נחמד. ויראינו את כל גיבורי אותו משחק, משני הצדדים והכל, אין לזה באמת רלוונטי.
2: לא, אין לזה, אבל אני חושב שצרפת מאוד מאוד מעריכה מקצועית את סנגל.
1: כן,
2: נבחרת סנגל.
1: הלו, אלופת אפריקה.
2: נכון, נכון, נכון.
1: מה קורה עם המשפט?
0: דחו תוך, זאת אומרת, הערעור של קאס אחרי ה... לא, בצדק, תחשוב.
1: די, כבר עם השטויות.
0: תקשיב, תאר לך...
1: רחמן לא יכול לישון, בלילה.
0: שנייה, תאר לך, יש תסריט שמרוקו וסנגל נפגשות פתאום בשמינית רבע גמר מונדיאל. חייבים לחכות עם ההחלטה, זה המשחק הזה לא יגיע לסיום.
2: אז מרוקו במהלך הטורניר, אנחנו נקרא לה אלופת אפריקה.
0: אתה תקרא לה אלופת אפריקה.
2: לא, לא, לא, לא.
1: אני לא קורא לה.
0: לא, לא, סנגל אלופת אפריקה.
1: אני לא קורא לה.
0: עד הודעה אחרת, סנגל, עד שקאס יחליטו.
1: שעוריה. זה עדיין מעצבן אותי.
0: גם אותי. שמע, אבל בית קשה, יש לי תקופת בית קשה.
1: אז רגע, נורווגיה, שמע, נורווגיה היום היא נבחרת, ודיברנו עליה, עשינו על הפרק, נבחרת מאוד חזקה, זו גם הולנד.
2: אבל אני חושב ש... אבל בסופו של דבר...
1: במקום ראשון שני מאוד משמעותי.
2: נכון, אבל אני חושב שבסופו של דבר, אם צרפת תעשה את העבודה בשני המשחקים הראשונים, בטח אם היא גם תנצח בהפרש משמעותי את עיראק, אז יכול להיות שגם ראינו את זה בעבר עם נבחרת צרפת בטורנירים האחרונים, לא זוכר עם משחק ספציפי, שטקו יספיק לה, ואז הוא עולה עם הרכב המשני, וזה כאילו...
1: לא, אבל במונדיאל הקודם נגד טוניסיה.
2: היה משהו כזה.
1: היה, הפסידו, עשו טקו.
0: לא, לא, לא הפסידו.
1: עשו טקו.
0: לא, נראה לי טקו. ב-2018, שהם אלופת עולם, 0-0 היחיד נגד דנמרק בלוז'ניקים, הייתי במשחק, משחק היום ונורא.
2: זה היה המשחק השלישי, נכון? של הבתים.
0: היום ונורא. היום ונורא. אחד המשחקים הכי גרועים שהייתי בו אי פעם, וה-0-0 היחיד במונדיאל.
2: זה תמיד חוזר על עצמו עם צרפת, המשחק השלישי בזה, אז יצא לטוב ההגרלה הזאת.
0: כן, אבל השאלה, אתה יודע, גם הנורווגים, ארלי גולן, יכול לשים חמישה נגד...
2: נכון, נכון, נכון, נכון.
0: לא, אתה יכול לעשות תיקו נגד נורווגיה ולגמור מקום שני,
2: נכון. אז אני אומר, אם צרפת תפשל במשחק הראשון נגד סנגל, אז המשחק נגד נורווגיה, אתה תראה מלחמת עולם.
1: כן, אין ספק. דרך אגב, הדו-קרב הזה אמבפה נגד ארלינג הולנד, כמה אתם חושבים שזה אחד מההיילייטס של, לפחות של הסיבוב הראשון?
0: אני חושב, מבחינת הסיבוב הראשון, אתה יודע, כרגע שאנחנו לא יודעים זה, זה אולי משחק אחד משניים, שלושה משחקים הכי חשובים, הכי מעניינים, בוודאי.
1: כן, כן. טוב, סגן אלוף אנגליה נגד סגן אלוף ספרד. הייתי חייב להגיד את זה. אז מה הדרך הצפויה לצרפת בנוקאוט? בואו תעשו לי את הסדר.
0: אני לא זוכר את הפלייאוף, אבל אם הם לוקחים מקום ראשון בבית שלהם, אז הדרך שלהם לא פשוטה, זאת אומרת, יש להם...
1: אמרנו שיכולים לפגוש את ספרד בחצי.
0: ספרד בחצי.
2: ספרד בחצי, על פי התכנון.
0: אבל לפני זה, יכולים כבר ברבע לפגוש את, אני חושב, אנגליה או ברזיל. מצד שני, זו צרפת, זאת אומרת...
1: בדיוק, הם יהיו פבוריטים בכל מקרה. חוץ מאשר נגד ספרד,
2: יש לי פה, גם לדעתי, יש לי פה את הדרך של...
1: יאללה, דבר איתנו.
2: עוד פעם, זה על הנייר, כן,
0: אנחנו לא באמת... ברור, ברור.
2: בסיבוב הנוקאוט הראשון, זה שוודיה.
1: אוקיי, קל.
2: אחרי זה, בשמינית, זה יכול להיות גרמניה.

0: נכון, נכון, נכון. אבל אתה יודע מה, צרפת גרמניה?
1: היום?
0: היום?
2: יש יתרון לצרפת.
0: יתרון משמעותי.
2: לא, אני תמיד מכבד, בראי ההיסטוריה, אני תמיד מכבד את גרמניה.
0: נכון, אבל בוא נגיד שמשחק נוקאו צרפת גרמניה, זה הפתעה גדולה אם גרמניה עוברת לצרפת.
2: ואז ברבע יצא לי פה, כי עשיתי איזה תחזית, או ברזיל או מרוקו?
0: יכול להיות, כן, כי ברזיל, כן, כן, כן.
2: יכול להיות?
0: כן.
2: רבע כבר צרפת ברזיל? זה 2006.
1: זה מלא.
2: זיכרונות 2006.
0: זה 86.
1: מה, גמר 98?
2: לא, אבל אני אומר, האחרון זיכרונות 2006, רבע גמר.
0: זה 86, הרבע גמר, זה הרבה.
1: יש הרבה.
2: ואז כן, צרפת ספרד בחצי.
0: זה דרך קשה.
2: דרך קשה מאוד. תאר לך, צרפת מגיעה לגמר, אחרי שעברת גרמניה, ברזיל, ספרד.
0: ומפסידה בפנדלים לארגנטינה.
1: אוקיי, מיכאל,
2: זה דרך קשה, וואי וואי.
1: ב-98. ב-2018 שידרתי בקזן את המשחק הבלתי נשכח.
0: הייתי שם.
1: שצרפת ניצחה את ארגנטינה 4-3. באמת, משחק מטורף. 4 שנים אחרי זה זה התהפך וארגנטינה ניצחה. כאוהד נבחרת צרפת, היית רוצה לפגוש את ארגנטינה גם הפעם?
2: כן, כן, כן, כן, כן, כן. כי משתי סיבות. א', כמו שאמרתי לך, התוצאה הזאת, הסנריו של המשחק, עדיין לא עבר לי בגרון, ובמיוחד, לאור החגיגות הלא מכובדות של ארגנטינה. עוד פעם, גם לנצח, צריך לנצח בקלאס. שאני רואה דיבו מרטינז עם כל מה שהוא עשה שם,
1: ואנצו פרננדז,
2: והשירים שהיו להם נגד צרפת, שירים
1: שהם חזרו על ארגנטינה.
2: שירים גזעניים, אפשר להגיד, כן,
1: כן, כן.
2: הם עשו חגיגות לא ספורטיביות, זה שניצחתם בגמר, כל הכבוד לכם, אבל גם לנצח צריך קלאס. ולכן גם פה זה...
1: נוצרה איזה יריבות.
2: בוודאי, בוודאי.
1: כי זה לא הייתה קיימת בעבר.
2: נכון, נכון.
1: פיטר דיבו מרטינס מגיע במשחק של אסטון וילה לליל.
2: דיבו מרטינס הגיע גם לליל וגם למונקו, ואכל חצץ שם, עוד פעם, כמה שאפשר.
1: כן, במונקו.
2: מהקהל של מונקו, כן. אבל עוד פעם, בגלל, עוד פעם, אם החגיגות היו עוברות הכל כמו שצריך וזה, אז עוד פעם.
0: יש גם עניין, אתה צודק, גם כי זה בסוף אחר בפנדלים. זה לא יש הבדל, אתה יודע, פנדלים.
2: כן, זה אכזרי. זה אכזרי.
0: זה בסוף גם קצת מזל, קצת...
2: נכון.
0: סטטיסטי זה נחשב טקו, צרפת לא הפסידה במשחק, אז...
1: לא מעניין את אף אחד.
0: ברור, אבל עדיין...
1: ספר לארסנל שהם לא הפסידו השנה במשחק.
2: הצורה בה הם חגגו את השחייה הזאת, לא הייתה מכבדת את צרפת. לא הייתה מכבדת.
1: כן, בזה אתה צודק לגמרי. טוב, כבר הלכנו והגענו, ואנחנו בשלב השאלה הזהה, מה שנקרא. לוקחים או לא לוקחים? לגמר אמרת מגיעים, אוקיי.
2: לא,
1: או שזה תלוי נגד מי.
2: מבחינתי, הגמר זה המינימום. אוקיי. המינימום הנבחרת הזאת, באמת.
1: לוקחים או לא לוקחים? back to back? אני... לא, back to back זה לא יהיה.
2: כמעט back to
1: back. כמעט, כן. 2-3.
2: אני מקווה שכן. באמת אני מקווה שכן, כי עוד פעם, זה... כל המצרכים קיימים.
0: לא, השנייה, לא דיברנו על משהו, מה המצבו של סליבה?
2: אה, נכון, נכון, נכון, נכון.
1: דיברנו על זה בקטנה בהתחלה.
2: נכון, נכון, נכון.
0: אני רואה, זה דבר משמעותי.
2: חד משמעית, טוב, טוב שהזכרת את זה, שלא שכחנו. אז וויליאם סליבה, לאורך כל השבועות האחרונים, מתמודד עם פציעה בגב. עלה גם עם זריקה לפני המשחק בזה.
1: כבר לגעת הפעם, שחק 120 דקות.
2: שחק 120 דקות, אבל אתה ראית שהיה לו קשה גם ב... אפילו המרדף הזה אחרי ברקולה, היה לו קשה בדקות האחרונות, הוא הרגיש כאבים חזקים מאוד. הוא עבר בדיקת MRI אתמול, שבאיזשהו מקום...
1: דשן כל הזמן אומר, בסדר, הכל בסדר, לא, הכל בסדר.
2: אז אחרי הבדיקה, הבדיקה הזאת הראתה ש... רסורו, איך אפשר להגיד? כאילו, לא גרמה לצוות הרפואי לתפוס את הראש, אוקיי? הממצאים הראו שיחסית זה בסדר.
0: היה לרגע איזה דיבור שאולי אפילו לא...
2: יפה. ועכשיו מפרסמים שההחלטה של סליבה היא ללכת לניתוח לאחר המונדיאל.
1: השאלה אבל איך הוא יתפקד?
2: יפה.
1: כמו שהוא במצבו הנוכחי.
2: וזה בדיוק מזכיר לי אחד לאחד.
0: צ'ומני.
2: אומטיטי.
0: אומטיטי.
1: אומטיתי גמר את הקריירה
2: בגלל זה. בדיוק, ב-2018.
0: אומטיטי הקריב את הקריירה שלו בשביל לקחת חוד.
2: יפה מאוד, יפה מאוד. ב-2018, על פי כל הצוות הרפואי, לפני תחילת הטורניר ברוסיה, אומטיטי לא היה קשר לשחק כדורגל. הוא אמר, אני לא מוכן לוותר על המונדיאל הזה. ובמשך חודש ימים, אומטיטי לא ערך אימון אחד עם נבחרת צרפת. הוא עשה את המשחק, היה בטיפולים.

0: עד למשחק הבא, קיבל את הזריקות, וככה התנהל חודש ימים ברוסיה.
1: וואו,
0: זה מה ש... עוד פעם, זה מה ש... אנחנו עדיין כמה שעות אחרי זה.
1: נכון.
0: אבל על פי הערכות, זה מה שהולך להיות עם סליבה בזמן המונדיאל.
1: אתה רוצה להגיד שהוא מסכן את הקריירה שלו?
0: אני לא יודע.
1: אבל הוא צעיר, הוא מתתיע בגיל הרבה יותר מבוגר.
0: אגב, גם הוא מתתיע צעיר.
2: לא,
0: הוא מתתיע בן 25.
1: באמת?
2: הוא
0: מתתיע יותר צעיר. הוא מתתיע בן 25 ברוסיה.
2: סליבה לדעתי 26-7, משהו כזה, לא? 25
1: גם.
0: לא, סליבה שנתון 2001. 25, אותו גיל, אותו גיל. פה הוא מתתיע, זה היה פציעת ברך. פה אנחנו מדברים על פציעת גב. ולכן, על פי הערכות נכון לעכשיו, זה עדיין מוקדם, המשחק הראשון הוא רק ב-16 ביוני, זה שהוא יעבור, יעבור ניתוח רק לאחר המונדיאל, ולאורך כל המונדיאל הוא יקבל את הטיפולים, יקבל את הזריקות, כי את המונדיאל הזה, עם הציפייה סלש סיכוי להיות אלוף עולם, הוא לא מוכן לוותר.
1: סיפור, סיפור גדול מאוד הסיפור הזה, נראה איך זה יתפתח בימים הקרובים. אוזי, מה? צרפת לוקחת?
2: אני חושב ש... מי שתעבור את החצי גמר בין צרפת לספרד, החצי גמר הצפוי, כמובן
1: כן,
2: שהכל זה,
1: ברור.
2: תיקח, והרגשה שלי שספרד מנצחת החצי גמר הזה. וואלה. אני חושב שצרפת עפה בחצי.
0: וואלה.
1: גם אני נראה לי, שוב, אני לא יודע אם נגד מי ואיך זה יקרה וזה, אבל צרפת הפעם, חצי גמר זה
0: מקסימום?
1: זה המקסימום.
2: וואי. לא, מקסימום ומינימום.
1: אבל תירגע, גם ארגנטינה לא.
0: מה אכפת לי מארגנטינה? מה אכפת? אני רוצה כוכב שלישי. להם יש כוכב שלישי, הלו.
1: יש להם.
0: מה זה?
1: יש להם.
0: הכוכב השלישי אמור להיות שלנו.
1: מה שאמור...
0: הם היו אמורים להיות עם שניים.
1: בסדר. אבל ההיסטוריה, אתה לא יכול לשנות אותה.
0: בסדר, ההיסטוריה תיכתב, החל מה...
1: אנחנו נמתין ונראה. מיכאל ויזנט, תודה רבה.
0: תודה רבה, תודה רבה.
1: תודה רבה, אוזי. אנחנו מזמינים אתכם להיות איתנו גם בפרקים הבאים של תופסים אמריקה, שאני אגיד ככה. יש לנו, נותר לנו עוד פרק אחד, אחרי הפרק הזה הצרפת, הנבחרת, זה נבחרת ארגנטינה.
0: השארתם את הטוב לסוף, אה?
1: לא,
2: הלכנו לפי
1: הסדר, הגיוני, אבל שימו לב, בשבוע הבא, אם הכל יסתדר, אנחנו נעשה עוד פרק אחד, אחרון, אחרון, אחרון, לפני שאנחנו עולים על המטוס.
2: צריך לדבר על יפן.
1: נכון, אתה צודק. תודה רבה לכם, תודה לרדיו ירושלמי. להתראות.
3: תכירו את הגיבורה שלי, שבכל פעם שצריך, היא עולה מדהים ומתייצבת עם החבר למילואים. תודה לכם, שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו. תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם. אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: אחרי 13 שנה, גליל עליון בליגת העל בכדורסל, אחרי דרמה מדהימה מספר בלום.
5: חזרתה של הפועל גליל עליון לליגת העל הייתה לרגע השיא בקריירת האימון של נועם כהן. מעט שנים לאחר מכן, במקום להמשיך ולעסוק בכדורסל, נועם נמצא במאבק על חייו.
6: המקרה שלי הוא... מתחיל לפני פחות או יותר שנה, בחור בריא לגמרי, אז בן 43. פתאום מתחילים כל מיני תסמינים מוזרים כאלה, שחלתי בירורים קצת יותר מסיביים, שבסופם התוצאה הייתה שיש לי גידול סרטני במעבר בין הוושט לקיבה. וזה למעשה זרק אותנו ככה לאירוע אחר, ואז אנחנו כמשפחה מנהלים אותו. התחלתי ממש לנהל את זה בצורה רציונלית, מה צריך לעשות, מה אנחנו צריכים לדעת, מי האנשים שיכולים לעזור לנו לנהל את האירוע. כולם התגייסו פה כאילו לרוח חיובית בבית, שמאמינים שמנצחים את זה.
7: דמות המאמן נכנסת לפעולה כבר מהשנייה הראשונה. כמה זה נכנס לתפקיד האמיתי של החיים?
6: אז קודם כל, לגמרי דמות המאמן נכנסה פה, בלבוא מוכן, בללמוד מהיריב שלנו פה, לשמור על אופטימיות, להישאר עם רגליים על הקרקע בימים שנראה שהדברים מתקדמים טוב, כי המחלה הזאת היא רכב תרים. נכנסנו לתקופה של הפסדים, ואי אפשר לפטר את המאמן, צריך להמשיך להילחם עם הכלים שיש לנו, ואין תקופת העברות להביא עוד שחקן. מעל המאמן יש ג'נרל מנג'ר. והג'נרל מנג'ר

0: המנג'ר שלי זה הדר, אשתי.
1: הבן אדם היה באמת בכנסת מערכות, כבר נפרדנו ממנו, ועם כוחות בעלי תוארים, הצליח להתרומם. אנחנו צריכים להחזיק את התקווה ולהאמין בטוב, ובמקרה שלנו ממש לקוות לנס.
0: ללכת לסיפור של גיוס המונים, זה החלטה משפחתית מאוד מאוד לא פשוטה. זה בעצם להגיד, אנחנו צריכים עזרה, וזה לא קל להגיד, אנחנו צריכים עזרה. אנחנו הבנו שאנחנו צריכים ליצור לעצמנו איזושהי מעטפת שתיתן לנו את האפשרות. מהרגע להרגע, כל טיפול שיש, כל רעיון שיש, כל השתתפות במחקר או ניסוי, שיהיה לנו את האפשרות הכלכלית לעשות את זה.
1: זה לא פשוט לפנות לגיוס, לקמפיין גיוס הזה, אבל זה, אנחנו נעשה הכל כדי שנועם ינצח.
0: כמות התמיכה שקיבלתי היא מדהימה, מאוהדים של קבוצות אחרות, ממאמנים, משחקנים.
1: כל כך הרבה אנשים, אני מחזיקה את הדמעות, אבל כל כך הרבה ספורטאים עברו אצל נועם, והוא נגע בכל כך הרבה לבבות של אנשים.
0: אתה נלחם לא רק בשביל עצמך, אלא בשביל עוד אנשים שרוצים שתנצח ורוצים להיות חלק מהמסע הזה. כשנכנסים למגרש זה התרגשות. בטח לאולם בכפר בלום, אין מקום שאני מרגיש בו יותר בבית, יש אולם כדורסל. את יודעת כמה זמן לא נגעתי בכדור? וואו. כן.
2: הנה, ראית את זה?
0: ראיתי? כל הכבוד לו.
2: כל כבוד, אבל...
0: הוא חטף את הכדור וספסל? כמה מהרגעים הכי שמחים בחיים שלי היו על הפרקט הזה?
3: הוא הגליל, אני בסוף מאמן שבא והולך ו... אם אפשר להגדיר איש כדורסל גילי זה נועם. אם אין את כל המחלקות, את כל הגילאים, כולל אותי. אם נועם חוזר לאמן וזה יהיה איתי, אין בכלל שאלה שאני, הוא הראשון שאני לוקח אותו.
0: ולזה אני מתגעגע, לחזור לשבת מאחורי ברק פלט.
4: תסריט הזה יכול לקרות בקרוב מאוד.
0: אם הוא יוצא, לא יודע אם הוא רוצה. צריך לשאול אותו, הוא צריך להסכים.
1: כן, אנחנו גם צריכים שאתה תנצח את הסרטן.
0: גם על הדרך.
1: זה גם חשוב. לשם כך התכנסנו.

0: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
1: ספיק אנד רול,
2: ספיק אנד רול,
3: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק 331, מהדורת ציפורי הלילה שלנו, פרק שמתחיל בחצות 07, כשהקול שלי הוא כבר גם קול של לילה, הולך לכיוון הלעלם, אבל בסדר, זה בסדר. עוד פרק שאין שום קשר בין הפרק הזה למה שהיה בשבוע שעבר, כי אצלנו זה לא בכדורסל הישראלי, זה במדינת ישראל. שבוע הוא זה כמו שנים במקומות אחרים, וגם אצלנו בטח ובטח אחרי שבוע כזה שאנחנו בלילה שבין רביעי לחמישי, גם אנחנו מקליטים בלילה כי זה השעות שבדרך כלל לא קורה כלום. זאת אומרת, כי בכל שעה אחרת ביום משהו יכול לקרות בכדורסל הישראלי, ואתה, כל הפרספקטיבה שלך תשתנה. אז הגענו ללילה הזה כדי לנסות, ולא בטוח שנצליח, קצת להבין איפה אנחנו ולאן אנחנו הולכים. אני עודד אלפרין, ארז אדלשטיין כאן איתי, אהלן ארז, לילה טוב.
5: אהלן, אהלן, לא, אמצע היום, איזה כיף.
4: כן, אני יודע שאתה אוהב,
5: אין פקקי תנועה, למרות ש... באת ישר משדה התעופה או מחולון?
4: באתי מחולון לכאן. כן, אני יודע שזה שעות שאתה אוהב, אני יודע שאתה שמח. אני גם מנסה לחשוב מאיפה להתחיל. זאת אומרת, אנחנו בעצם באנו אחרי משחק מספר 2 של מכבי נגד חולון, אבל בתכלס האירועים לא קורים בסדרה הזו. גם, יש...
5: גם, בוודאי.
4: גם שם יש אירועים, כן? אם אתה מנסה לשים

0: כותרת כאילו גג למה שאנחנו, למה שאנחנו חווים, בסוף, וזו בעיה, אבל אנחנו מודעים אליה שהכדורסל פה תפס את הכיסא הצדדי, דווקא בשתי סדרות חצי גמר, עם קבוצות, עם הקבוצות הגדולות, שציפינו ורצינו, אבל מאז יום ראשון אנחנו, באמת, ההתעסקות שלנו, ראשון, נכון? עם ההתעסקות שלנו בכדורסל מאז יום ראשון, היא מינורית. היא מינורית עד לא קיימת. למרות שלפחות במשחקים של הפועל תל אביב נגד הפועל ירושלים, היו שבעה רבעים טובים, זאת אומרת, מעניינים. יש על מה לדבר שם מבחינת כדורסל, קוראים שם דברים, אתה רואה דברים שאתה נהנה לראות אותם. אבל אין, אתה כל פעם שאתה מתחיל לדבר על כדורסל, אתה עוצר ואתה אומר, רגע, אבל למה? למה שנדבר על כדורסל? מה הקשר בכלל בין כדורסל לבין מה שאנחנו חווים בשבוע הזה?
1: תשמע,
0: לא יודע מה להגיד, לא יודע, אני עוד מעטיפות את זה.
1: אני מחייך חיוך של מבוכה, כי באמת עלינו ערים וגבעות בשתי סדרות האלה. אפילו סיפרנו סיפור על הפועל חולון, כמה היא שונה וכמה היא מאומנת וכמה היא אחרת. אתה יודע, אנחנו כל כך מחפשים...
0: להתעלות, להיחס במשהו.
1: מה זה להתעלות? אני אתמול אחרי המשחק בירושלים, אמרתי פעם אחת, פעם שנייה, זה משחק שילך לגול, שילך לגול. תפסו אותי אנשים, אמרו, תקשיב, באמת המצב נואש, אם אתה מכניס משחק כזה, כאילו, איך אתה משווה את זה לסדרות של פעם? פה זה הפועל ירושלים, יש שם משהו לא טוב, זה, זה, זה, זה לא האירוע שאתה מדבר עליו, אדי גורדון נגד דוברש, זה, זה, זה לא האירוע הזה. אז זהו, אז מאוד מתוסכל. אני באמת הייתי עצוב ב-48 שעות האחרונות. עצוב, כי אני כבר שנתיים, שלוש, אומר, אין מבוגר אחראי בכדורסל הישראלי. ולפעמים יש לי תחושה שבבניין שם, שמחים לעד מה קורה בבניין שם, ובבניין הזה לפעמים אומרים, זה הבניין ההוא, וכל אחד, אם לא מבין בבנימין, בבניינים ובנדלן...
0: כל אחד ובנדלן, תבחר את הבניינים שהוא רוצה, זה
1: בדיוק,
0: בסדר.
1: בדיוק, אז לא, אני אתן להם כותרת, איגוד הכדורסל ומנהלת. בוא, עזוב, בוא, איגוד הכדורסל. ושוב, אתה לא רואה את המבוגר האחראי. אתה לא רואה שביטת שחקנים. קורה עכשיו משהו עם ועדות משמעת, עם אירועים, שאין להם פרוטוקול עודד, צריכים להיות אגונים, אין להם פרוטוקול, זה לא שיש פרוטוקול ואתה יודע איך לנהוג. מה שאני כן יודע לנהוג, זה common sense, שכל ישר, ופה אין מלכודת, אין בור, אין אני לא יודע מה, שניצב בדרך ולא נופלים בו. במקום שנייה רגע, לחשוב רגע, ולא להיות כבולים באיזה אקסל, אקסל זה ממקומות אחרים, או באיזה משהו שמזכיר לי את הרסר שלי בצבא, שאף פעם לא מוכן לחשוב. מה אתה לא מוכן לחשוב? תקשיב רגע. תקשיב, אחר כך תגיד לי טעית. תקשיב שנייה, סבלנות. אז שתרצה שנפרוט את זה יותר ל...
0: תראה, אנחנו בתוך תיאטרון האבסורד שנקרא כדורסל הישראלי, הסיפור הכי אבסורדי זה כמובן מה המצב בסדרה בין הפועל תל אביב להפועל ירושלים. הרי אנחנו היום ביום רביעי, מחר יתקיים משחק מספר 3, אבל התוצאה בסדרה היא 1-0. בזכותה של הפועל תל אביב.
1: יכול להיות מחר שזה משליש את... שזה משלש את עצמו ביום.
0: יכול להיות שמחר נגמר את הסדרה, ויכול להיות שמחר יהיה 1-1, או... 2-0, יש מחר 3 אופציות.
1: או 2-1 בלילה.
0: יש המון אופציות למה יכול לקרות מחר. וזה באמת אבסורד. עכשיו, אם מישהו פספס ואנחנו גם ננסה לעשות סדר, אז אוקיי, אז במשחק ביום ראשון, בשעה 10, השתנו הנחיות פיקוד העורף. החליטו בפיקוד העורף והמשטרה, וזה לא קשור עכשיו כרגע לאיגוד הכדורסל או למנהלת הליגה, החליטה המשטרה ופיקוד העורף שצריך לפנות את הקהל מהמשחק בין הפועל תל אביב להפועל ירושלים, אבל התקבל אישור לקיים את המשחק לאחר מכן.
1: ללא קהל.
0: ללא קהל. זאת עובדה. הורידו את שתי הקבוצות לחדר ההלבשה. עכשיו הסיבה, וזה צריך גם להגיד, אני דיברתי עם ההורים שלי, שהם אוהבים כדורסל ואוהבים ספורט, והם שאלו אותי המון שאלות, שאמרתי, אוקיי, אם הם לא יודעים, אז מי כן יודע?
1: אז...
0: הם שואלים אותי, לדוגמה, למה לא השאירו את הקהל ביד אליהו? אז ביד אליהו אין מרחב מוגן תקני. אין. עכשיו, לעשות, אני זוכר אגב, שבזמן שהיה ירי של החוטים, אז כן, היו משחקים עם קהל, כי ידעו שאוקיי, בסדר, שמים ידיים על הראש, בוא נגיד, זה כסתח של הכסתחים. אם האיראנים לא מקבלים...

0: כסתכים. אני יכול להבין את זה, בסדר?
1: אני לא מסכים.
0: לא יודע אם זה היה נכון להוציא את כל הקהל, זה גם מלחיץ, הקהל שצריך לחזור לירושלים פתאום שעה בכביש, זה בסדר? לא יודע. אוקיי, החליטו את ההחלטה הזו, בוא נגיד שזו שרשרת ראשונה בשרשרת החלטות. אמרו לקבוצות, קחו כמה דקות, נוציא את הקהל, תחזרו.
1: אז בוא נתעכב רגע רק על זה, כי נעבור שלב שלב, כי כדי שאני לא צריך לחזור עוד פעם לזה. עכשיו, אמרתי, אין פרוטוקול, אבל יש שכל ישר. עם כל הכבוד למפקד האירוע, יש שם מפקד וגם לסיפור המשטרה, ואני שמעתי גם את אנשי המנהלת מתראיינים הרי תחת כל מקום, זו הייתה החלטה גורפת.
0: אוקיי.
1: אז אני הייתי שמח לו כל האירוע הזה לא היה מתנהל באמצע המגרש, באמצע המגרש, זה בכלל לא עניין של תקשורת או מיקרופונים שנדחפו, באמצע המגרש הייתי שמח שמורידים רגע את מפקד האירוע ואת קצין המשטרה שנמצא שם, שאני לא... אוקיי, מורידים אותו רגע למטה, ואומרים לו, רק שנייה, בוא, חבר, בוא תקשיב שנייה, בבקשה. תן לנו שתי דקות. תן לנו רגע שתי דקות. לא כל האירועים שהיו בתל אביב, באותה שעה, נסגרו. אתה מסכים איתי?
0: אני לא יודע.
1: אני ראיתי תמונות של הופעות שנמשכו. בסך הכל מה שקרה, פיקוד העורף שינה את הסטטוס של כל מדינת ישראל מאותו רגע, כשהייתה התראה שיורים רק לצפון, וכבר באותה שעה כבר היו התראות בצפון, עד קיסריה לפחות, ואתה מכיר אותי שאני הפחדן הכי גדול שיש, אבל כשאומרים בכפר בלום שיש לימודים, אז יש גם כדורסל בערב, וכשאומרים שאין לימודים, אין כדורסל. ועוצרים רגע, ואומרים לו שנייה רגע, ואז מרים לי טלפון, יושב ראש המנהלת, איפה הוא היה באירוע
0: לא
1: הזה?
0: לא ראיתי אותו 4 ימים.
1: איפה? למה לא שומעים את קולו? למה לא שומעים?
0: מה זה משנה?
1: מנהיגות, מנהיגות, מנהיגות, מנהיגות.
0: אבל שוב, אבל זה, אתה פה מדברת כמה צעדים קדימה.
1: כן, באותו רגע מרימים טלפון לשר הספורט, התרבות והספורט שמאוד אוהב כדורסל, ואומרים לו, תשיג החרגה, כן, ממש ככה, החרגה, אלוף פיקוד העורף, מפקד פיקוד העורף, האלוף...
0: לסיים את המשחק.
1: לסיים את המשחק עם קהל, כי אני חושב, הבנתי קטנה בענייני ביטחון, שלהוציא 5,000 איש בפאניקה שכזו לכבישים, יותר מסוכן, אם החס שלו מה קורה משהו, מה שירים היה באולם. אני לא... זאת התחושה שלי. החרגה ל-20 דקות, ומי שיגיד שאין החרגה, אני אזכיר לו, בימי המלחמה עם איראן, איזה חתונות של החרדים נערכו בירושלים, ואף אחד לא הפסיק אותם, מאותם משטרה. אז זה דבר אחד. מנהלים את האירוע מול המשקיף, לא מול עומר אסטרון, ו... לא מול אף אחד אחרת, וזה הפך להיות ברדק ושכונה, ותן לי חמה וזה, ותרד, וקוראים לי איתודיס, קאמיר פילה, ובוא הנה, ומסבירים, והוא שואל רגע...
0: וזה בטח הוסיף ללחץ הכללי שהיה שם.
1: ואז הקרוז, ראיתי אותו היום, חבר טוב שלי,
0: ישי,
1: מאיר את ההערות שלו, ובסוף זורק את המילה מלחמה. מה המלחמה? לוקח מנכ״ל הפועל תל אביב, האיש המשכיל את הטלפון, או המנהל המקצועי, ומסביר בכל רם, בעברית ובאנגלית, באנגלית. יש אירוע בצפון שפיקוד העורף בעקבותו שינה, זה לא משפיע עלינו, תהיו רגועים, קאם דאון, אבל היה פאניקה וטירוף, וזה היה כבר אירוע שיצא משליטה. ההתנהלות שם באותו רגע, מבחינתי זה היה המפתח.
0: אתה אומר שבעצם זה היה קטליזטור למה שקרה אחר כך, אולי עם התחושות גם של שחקני הפועל ירושלים, ואני לא יודע לגבי שחקני הפועל תל אביב, והם, שוב, הם חזרו לשחק. אוקיי, רגע.
1: אני הייתי אתמול בירושלים, ושאלתי את אנשי ירושלים טיפה, ואני, היה לי גם ויכוחים עם אנשים מסוימים מהמנהלת היום. אמרו לי אנשי הפועל ירושלים, השחקנים האלה, שגם חזרו מאוחר, מובלי, טריפל ג'יי וויילי, כבר חוו אירוע של לחצות לאקבה, לטאבה, למצרים, עם ילדה על הידיים, בלי מים, עם מים, טירוף, לא מוכנים בכלל לחזור, וכשאנחנו שכנענו אותם לבוא, גם אמרנו להם, שתהיה סירנה אחת, הזקה כאילו, אנחנו, קודם כל נקווה שלא, אבל אם כן, הם יהיו רשאים לעזוב.
0: אין לי, יש לי 0 טענות, לגבי שחקני הפועל ירושלים.
1: וסניד, בהרצליה גם הבנתי.
0: בסדר, אני אומר, וזה משהו שצריך להגיד אותו, יש לי 0 טענות לגבי שחקני הפועל ירושלים, או כל שחקן זר אחר שרוצה לעזוב את ישראל, נקודה, סוף. 0 טענות. אין לי טענות לגבי זה. האירוע שם היה, שברגע שהם ירדו לחדרי ההלבשה, והזרים, זה לא בא מהישראלים הרי, אני מניח, הזרים אמרו, אנחנו לא רוצים לחזור לשחק. ואז אנחנו מדברים על קבלת החלטות ועל שכל ישר. מישהו בפועל ירושלים היה צריך לבוא ולעצור את הסיפור הזה ולהגיד, אוקיי, אתם לא משחקים? אנחנו

0: מקבלים את זה לגמרי. כמה ישראלים יש לי פה? 1, 2, 3, 4, 5. תודה רבה. אתם חוזרים למגרש.
1: אני ישראלי, נמרוד לוי. אנחנו לא משחקים עם הזרים, לא משחקים. שנייה רגע, אני שואל, אני מלא לך סילולה. אין פרוטוקול לדברים האלה, כמו שאמרתי. אנחנו קבוצה אחת. או שכולם או שאף אחד. רגע, מה היית מגיב לטענה הזאת?
0: אני בסוף קובע. אני הבעלים. אז אתה רוצה... אני המנהל. אני המאמן. אנחנו אחראים. זה חשוב לנו כקבוצה לשמור על התדמית שלנו, שאנחנו לא מבטרים. תעלו לשחק. פיקוד העורף מאשר את זה. אנחנו יכולים עוד לחזור למשחק הזה, היה 10 הפרש. אפשר לחזור לשחק.
1: תגיד, היה 69-66, שתי דקות לסוף הרבע, זה היה משחק שהיה בכיוון אחר, פתאום זה כאילו נוקאוט, והפועל תל אביב היותר.
0: אני אגב לא חושב, אני לא יודע גם, שזה קשור להפרש. זה לא נראה לי שבגלל זה הפועל ירושלים לא חזרה לשחק.
1: ה-10 הפרש פתאום נהיה כאילו זה היה חד צדדי, והפועל תל אביב היותר טובים. לא, היה 69-63.
0: אני, שוב, אנחנו פה כל הזמן מדברים על קבלת החלטות ועל כל מיני דברים שהיו יכולים לעשות אחרת. זה משהו שאני באמת חושב שעם הפועל ירושלים, גם זה היה מצטייר הרבה יותר טוב החוצה, בתדמית של הפועל ירושלים כקבוצה שרוצה, שחשוב לה לסיים על המגרש. אבל היא החליטה, ופה גם, זה עניין, זה דין לעצמה, רק היא החליטה את זה, אף אחד אחר לא יכולה לקבל את ההחלטה הזו.
1: ברור לי שהזרים הגיעו עם משפחות, ואולי עם ילדים, ובגלל שלא הסבירו, אבל ראיתי פתאום את מיסטר בורג.
0: אנחנו פה, 3 שנים, חיים בתוך החרה הזה, ועם כל הכבוד, למדנו לחיות, אני מדבר על הישראלים, אני לא מדבר על הזרים כרגע, למדנו לחיות, שעם כל הכבוד, שאם אין הזקה במקום שבו אנחנו חיים, אנחנו די ממשיכים לחיות כרגיל. אנחנו ממשיכים לחיות כרגיל. האם זה נורמלי? לא. האם זהו המצב? כן. לא הייתה הזקה. לא הייתה הזקה.
1: לא היה התראות להזקה.
0: נכון. אם הייתה התראה, והיו אומרים, אוקיי. חבר'ה, זה
1: לא היו התראות.
0: לא היו. וגם, למדנו גם לחיות במשחקים, שאם יש התראה, אתה יורד וחוזר לשחק. גם את זה עשינו.
1: אני חושב שגם היו התראות. מאיראן. אני אזכיר לך, הרי הליגה השנייה חודשה לפני הליגה הראשונה.
0: נכון.
1: והיו משחקים, אני זוכר את המשחק ביבנה.
0: אף אחד לא אומר שזה נורמלי.
1: לא, אני רק אומר, אני לא אומר שחס ושלום אם היה נופל טיל בליסטי באותם מגרשים, היה קורה פה אסון מטורף, ואנחנו חיים בעולם שלוקח סיכונים הרי.
0: דיברת על מבוגר אחראי? מישהו בהפועל ירושלים. אני לא יודע מי זה אגב, כי יש שם הרבה אנשים שאחראים. היה צריך לבוא ולהגיד, אנחנו מסיימים את המשחק הזה, לא משנה מה. או, ופה גם יש פה מבוגר אחראי מצד השני, מנהלת הליגה הייתה יכולה להציע את הרעיון הזה. תקשיבו, חבר'ה, אנחנו חייבים לשחק, הזרים שלכם לא רוצים לשחק, אין בעיה, יש לכם כמה ישראלים, יש לכם פה 5 ישראלים, בואו נסיים את הרבע האחרון, בואו נסיים את המשחק הזה. אי אפשר להשאיר אותו ככה באוויר. אבל זה מה שקרה. אוקיי, בסוף זה קרה, הם החליטו לא לעלות, הפועל תל אביב כן רצתה לעלות, עומר אסטרון סיים את המשחק. ואז נשאלה השאלה ההגיונית, ושאלו את דיוויד בסל, מנכ"ל המנהלת, מה עכשיו? הפסד טכני? הוא אומר, אני לא רוצה להתחייב, אבל כן. עכשיו, גם לפי התקנון, קבוצה שלא רוצה לעלות למגרש חזרה, גורלה, הפסד טכני. ופה אנחנו נכנסים לעומק, שגם זה יהיה פה קצת עניין תקנונים והכל, אתם יודעים שאני אוהב תקנונים ואני אוהב נימוקים, אז אתמול, אנחנו היום, זה כבר יום שלישי, אתמול מסתיים הדיון בבית הדין, ומתקבלת החלטה לקיים משחק חוזר, שאף אחד, בשום...
1: אף אחד בפועל ירושלים.
0: אפילו בפועל ירושלים, אני מניח, הופתעו לגלות שקיבלו את הטענות שלהם. הם שכרו את רועי רוזן, שהוא עורך דין מאוד מאוד חזק, שהוא היה עורך הדין של הפועל חולון, באירוע גנרטור בגנר, שהוא אירוע מאוד חשוב גם לסיפור שלנו. אוקיי? אז כמובן שמיד אחרי זה עירורים לבית הדין העליון של הפועל תל אביב, של מנהלת הליגה, ושל איגוד הכדורסל שמערער על עצמו.
1: כי הם מבינים את הנזק העתידי שיכול לקרות לכל מיני מקרים קיצוניים שיקרו.
0: עכשיו, אחרי שיצאה ההחלטה, לא יצאו נימוקים. הנימוקים יצאו רק היום, זאת אומרת, כמעט 24 או 12 שעות לאחר מכן. ואתה קורא את הנימוקים, ואתה רואה, אוקיי, בית הדין הסכים עם כל הטענות של תובע האיגוד. הוא הרשיע את הפועל ירושלים. הוא הרשיע אותה. הוא אמר, אנשי הפועל ירושלים לא התנהלו כראוי, כי פיקוד העורף אישר לשחק את המשחק. היה צריך להמשיך לשחק. אז איפה פה הבעיה בסוף? היו שני דיינים?
1: כולה וחומרה.
0: היו שני דיינים.

0: הם לא הצליחו להגיע להחלטה חד משמעית, פה אחד, האם מדובר בנסיבות מיוחדות או לא. אם זה לא נסיבות מיוחדות, הפסד טכני, הולכים הביתה. אם זה נסיבות מיוחדות, סליחה, וכאן באמת נכנס אותו תקדים של גנר, נסיבות מיוחדות, אז עושים משחק חוזר. עכשיו, שאלו אותי, עוד פעם, אני חוזר לשיחה עם ההורים שלי, שאלו אותי, למה לא משחקים את הרבע הרביעי רק? אז לפי חוקת פיבה אין את זה, אסור את זה. וגם בבית הדין אמר, אם מישהו היה מציג לנו איזשהו תקדים תקנוני...
1: לא היה איזה משחק ששיחקו חמש... היה איזה משחק באירופה משהו.
0: שוב, זה מה שאמרו, גם באיגוד, וגם היום בבית הדין בפיבה, זה אסור. זאת אומרת, אין את הסעיף הזה בחוקה.
1: לא היה איזה משחק ששוחק... אני
0: גם לי יש זיכרונות כאלה.
1: יש איזה משחק ששוחק רק את החלק האחרון.
0: אני גם לי יש כל מיני זיכרונות, אבל שוב, זה מה שנאמר ומה שנכתב. ואז, אז בסוף, ברגע שלא הגיעו להחלטה פה אחד, אז הלכו עם ההחלטה המקלה, במקום הפסד טכני, משחק חוזר.
1: למה בתיק הזה?
0: כן.
1: שני שופטים.
0: אני לא יודע כמה שופטים יש בבית דין רגיל.
1: למה שני שופטים? כדי, הבנתי היום, אתה יודע, ממי שגם אני בדקתי קצת את הדברים, לא ברמה שלך, אבל בדקתי, אמרו לי, ברגע שאין הסכמות, אז לוקחים את המקל באירוע, אז למה אין שלושה? צריך...
0: אז עכשיו...
1: צריך הפיכה משטרתית, עבירה משטרתית.
0: עולים לבית הדין העליון, שם כן יהיו שלושה דיינים, אחד מהדיינים, פרופסור עודד מודריק, היה גם בדיון ההוא ב-2021, השניים האחרים התחלפו. אני נכנסתי היום לקרוא את פסק הדין מ-2021. ניסיתי להבין מה בעצם, על איזה טענות הסתמכו אז, שיכולות להשפיע גם על מה שאנחנו נראה היום בעצם, או מחר.
1: יום חמישי.
0: כן. בסוף רצו שהאירוע יסתיים באופן ספורטיבי על המגרש. וכשאתה מסתכל על הנסיבות באותו משחק, שחקני הפועל חולון לא הסכימו לחזור מחשש לבריאותם, נכון? כי הם חיכו את השעה הזו. התוצאה הייתה 60-55 לזכותה של גלבוע, זאת אומרת שגם אז חולון הייתה בפיגור, וגם היום ירושלים הייתה בפיגור, והיא לא הסכימה לחזור. השאלה שעומדת לפתחנו, מכיוון ואז בית הדין העליון הפך את ההחלטה של בית הדין, הפך אותה, וביטל את ההפסד הטכני, והפך את זה למשחק חוזר. האם, נוכח העובדה שיש תקדים שבית הדין העליון של האיגוד עצמו קבע, האם הוא יכול להפוך אותו? או שבית הדין העליון יגיד, רגע, רגע, זה בכלל לא אותם נסיבות. שם הייתה קבוצה ביתית. גלבוע גליל, שהייתה אשמה בסופו של דבר. היא הייתה אשמה בדבר הזה. היא זו שלא הכינה את הגיבוי. היום הפועל תל אביב, היא לא יכולה לי, היא לא אחראית על שום דבר. ואני אומר, אני חשבתי על היום, על קריית אתא נגד מכבי ראשון לציון. גם אז קריית אתא אחראית על השעונים, נכון? מה קרה בסוף? מה נתנו? משחק חוזר. זאת אומרת, כמה שאני רוצה להיות הגיוני, ולהגיד, אין סיכוי שלא הופכים את ההחלטה, כשמסתכלים על התקדים המשפטי ועל התקדים התקנוני, אתה יכול לראות את המקום שבו בית הדין העליון יגיד, חבר'ה, אוקיי, אנחנו כבר נדרשנו לזה בעבר. וזאת ההחלטה. אני לא יודע כמה יש לנו באמת פה איזשהו מרווח תמרון. עכשיו, בכל האירועים היום אמרו, לא, זה לא אותו דבר, זו קבוצה ביתית, זה... אז הכל נאמר, ועכשיו זה כבר עניין משפטי. זה לא עניין של היגיון. וזה משהו שקשה לנו גם כבני אדם להתמודד איתו מול מערכת המשפט. בטח ובטח כחובבי ספורט. אבל צריך לשים את העובדות האלה על השולחן. האירוע הזה מסובך, ולא בטוח שהוא יצטיין בתוצאה, שאני חושב שרוב האנשים פה מקווים לה, שזה יהיה ניצחון של הפועל תל אביב, כי מגיע להפועל תל אביב לקבל ניצחון על המשחק הזה. מעבר לזה שהיא הובילה 10 הפרש, היא עמדה בכל התנאים. היא חזרה לשחק, היא עמדה על המגרש, היא שרה עם הסגל המלא שלה, היא עשתה הכל לפי by the book. ובסוף היא זו שאמורה להיפגע.
1: היה והסנר, דרך אגב אני אוסיף לך עוד מקרה, נעריה בתחילת העונה, שעונים, רמת השרון, נקבע משחק חוזר.
0: אוקיי.
1: אם אתה זוכר, די דומה למה שאמרת, קריאת אתא. היה ובית הדין משאיר את הפסיקה על קנה.
0: שיהיה משחק חוזר?
1: כן.
0: כן.

0: וחוזר
1: תל אביב
0: לאחד מנור המבטחים. זה סיפור מטורלל לגמרי, בתוך מקום מטורלל לגמרי, בתוך ענף מטורלל לגמרי, שכל פעם שאתה חושב שהגעת לתחתית של התחתית של הבור שאתה נמצא בה, אתה יורד, אתה חופר עוד קצת כלפי מטה. ואנחנו, לא, אתה, אנחנו עובדים בזה, כן, אבל אתה מסתכל על התגובות,
1: כדורגל.
0: מסתכל על התגובות של כל האנשים מסביב שאוהבים את הספורט, אוהבים, אוהדים שאוהבים.
1: חוג.
0: בצדק, אוקיי, בסדר, כאילו, הרווחנו את זה ביושר. עכשיו, בתוך כל הבלגן הזה, הקבוצות שיחקו אתמול. והיה משחק בסדר. משחק בסדר גמור אפילו. אתה יודע, אנחנו, כאילו, מגיע לים הדר שנתייחס אליו. הוא נותן פה חודש מהחלומות, ים הדר. שינה את כל הנרטיב של העונה שלו פתאום. וסיליה מיציץ' אותו דבר. שחקן שאמרנו מה וזה, איך הוא נראה עכשיו? מעבר לסל הניצחון אתמול. רבע שלישי, משחק ראשון, נגד ראשון לציון.
1: ראשון לציון.
0: ניצח להם את הסדרה חזרה. פתאום אישו איינרייט.
1: זה הסיפור דרך אגב.
0: אישו איינרייט?
1: אני אמרתי את זה אתמול בשידור.
0: תן לי קצת כדורסל. אני אתן קצת לכדורסל.
1: יאללה, כדורסל. אז קודם כל, אמרתי אתמול בשידור, למיצ'יץ' יותר קל, שאלה ג'בריינד ובלייקני אינם. גם כשאתה יודע פחות או יותר מחוגים המקורבים איך אומרים, לחדרי ההלבשה, איך הפועל ירושלים תמיד היו מנצחים אותם? היו מצופפים את ההגנה, מנסים לא להיות מוקים באחד על אחד, ולהכרח את הפועל תל אביב למסור את הכדור. משהו שהשחקנים, ההם, לא אהבו למסור את הכדור. פתאום עכשיו, השטף שלהם אחרת. השילוב בין ים הדר למיצ'יץ', פעם זה מוליך את הכדור, פעם זה מוליך את הכדור, שלא לדבר גם על האירועים שקריס ג'ונס נכנס, ואז זה בכלל שלושה יוצרים, אבל שם אתה צריך איזה מצ'אפים מיוחדים בצד שני, שלא יתקעו אותך במיסמצ'ים. ופתאום הפועל תל אביב, שוטפת, מפרגנת, נעימה לעין, מבליטה את היכולות האישיות במסגרת מה שיש להם. עכשיו, קח את סיפור ווינרייט, מיסטר ווינרייט. משחק ראשון, בסדרת רבע הגמר הפלייאוף, כבודו בכלל...
0: לא נרשם.
1: לא נרשם. אמרתי את זה ממשחק מספר 2, שידרתי את המשחק הזה, אמרתי, חברים, תראו איזה פלא. מוטלי 5, אודיאסי 5, זה היה משחק שאודיאסי נפצע, תומר גינת ב-4.
0: ואיש חוזר לעמדתו הטבעית.
1: 3, ושני גארדים. זה נותן לאיש אש ווינרייט קודם כל לשמור בקרוס מאץ', מה זה קרוס מאץ'? לא לשמור את עמדה מספר 3, לשמור עמדה שהוא יכול ללחוץ את הכדור, לעטוף שחקן עם הגודש לו, קווי גרנט, ארפר, ולהיות פעיל בסוויץ'ים בפיק אנד רול, כי אז אין מיסמאץ', שהוא מקבל מישהו גדול שהוא יכול להגיב איתו יותר טוב, אלה ואחד דברים. ואז גם תומר גינת, שחזר לא טוב באופן אישי, לא חד, אני גם, אתה יודע, לפעמים אני שואל ששחקן פצוע, יש דברים שכן אפשר לעשות כדי לבוא ולהיות חד אחר כך. אירובי בצורה כזאת, אנאירובי בצורה אחרת, אופניים ככה, לא משנה. ותומר, לא, אתה יודע, מנסה את החיתוך האחד שלו, מקבל את הכדור טוב, את האופנסיב ריבאונד, יש לו איזה שלשה פתוחה, הוא לוקח אותה, אבל השקט שלו, הניסיון שלו, הגודל שזה נותן פתאום שהוא משג ביחד עם ווינרייט, זה נראה אחרת מאשר בלייזר 4 וקוק 3, מה שהם שיחקו משחק ראשון נגד ראשון. אז זה סיפור ווינרייט, ריבאונד התקפה אתמול, אני אמרתי בזמן הריבאונד התקפה, זה בסוף שהמאמנים באים לרעיונות, הם אומרים דיטיילס, דיטיילס, זה הדיטיילס. הוא לקח ריבאונד התקפה, גרם לארפר לעשות לו את העבירות, זה הסל של, איך אומרים, שמנע מהפועל ירושלים לנצח את המשחק. אני לא נכנס לשלשה האחרונה, 12-13 שניות לסוף המשחק. אז זה הסיפור של הפועל תל אביב, מעלה את איתי סגב בחמישייה, כדי לא לסבך את מוטלי בהתחלה בעבירות, להרוויח עוד איזה עומק טיפה, היא חסרה, היא פחות עמוקה ואיכותית מאשר אז, אבל נגד הפועל ירושלים הזו, זה הספיק.
0: הפועל ירושלים הזו, זה הפועל ירושלים שנשארה בעצם עם ארבעה זרים, ארבעה עזבו, נשארה עם ווינסטון והארפר בקו האחורי, סמית וסקפינצב בעמדות הפנים, קרינגטון עדיין כאן, כמובן כמתאזרח, ועוד, הם בסגל של הפועל ירושלים, הוא אמנם חסר לעומת מה שהיה, הוא עדיין סגל ראוי להיאבק איתו,

0: כמובן שהוא בעייתי, והוא לא ורסטילי, וחסר להם את העוצמה, כמו שאנחנו תמיד אומרים.
1: חיכיתי למילה עוצמה יהודית, חיכיתי.
0: חסר את העוצמה, אבל גם אתמול הם היו במרחק שתי החלטות נכונות בדקות האחרונות, מנצח את הפועל תל אביב.
2: אז זהו. אז זה הסיפור. הסגנון של הפועל ירושלים זה המון בידודים, מדברים על הטארגט גיים של הפועל תל אביב, אז הפועל ירושלים זה גם טארגט גיים, מסמנים את השחקן שרוצים לתקוף ונותנים לארפר לתקוף אותו. עכשיו, ארפר, שופטים באו בהחלטה, לא נותנים לו את העבירות שהוא מקבל, לא נותנים לו את כל המגעים שהוא יוצר ונופל, לא נתנו לו אתמול, זה תסכל אותו, זה גרם לו לקחת זריקות מבחוץ, הוא מסוג השחקנים שיכול להחתיד לך את כל הזריקות ואת השתיים האחרונות לתת. אתמול הוא לא הצליח לתת אותם, אם הוא נותן אותם כמו בשנה שעברה זכרת, אבל ראית שהוא אחרת, שהוא לא שקט, הוא קצת עייף, הזריקה שלו יותר קצרה.
0: אבל אמר יונתן אלון, אני הולך איתו באש ובמים, ברור לי שזו החלטה, שאני תמיד אלך איתו.
2: אני חושב שהוא צריך ללכת עם קרינגטון, אמרתי את זה גם בזמן השידור, קרינגטון עשה סל על מיצ'יץ', לא היו צריכים לסקל ונרייט, היו צריכים להביא את מיצ'יץ' לפיק אנד רול, ניסו, הלכו מלמטה, הסתדרו.
0: ואם הולכים על הארפר כבר, וחזרת מפסק זמן, אתה, עוד פעם, זה מאוד שבלוני, לתת לו את הכדור ולהגיד לו, בוא תנצח. האם יש משהו ש... אוקיי, ככה בפעמים דיברנו על לא ראינו מעולם את התרגיל לארפר, זאת אומרת, נתנו לארפר את הכדור, הוא באחד על אחד.
2: זה לא עניין של תרגיל, זה עניין של עקרונות משחק. עקרונות משחק. כשהוא חודר, או כשהוא עומד באמצע, ואתה לא רוצה להביא לו פיק אנד רול, כדי שלא יהיה חילופים וטרפים וצפיפות, אתה צריך להסיק את המגינים באיזה פלר סקרין, באיזה חיתוך, באיזה תנועה ללא כדור. וגם הוא, עם הניסיון שלו, היה צריך לעשות מהמהלך הזה משהו יותר טוב, אבל הוא היה עייף, הוא היה מתוסכל. אתה יודע, יש גם המון היום ורסיות של גארד לגארד פליי, גם אם הפועל תל אביב לא רצו את החילוף, ורצו שוונרייט יישאר, אז מביאים עוד איזה מישהו שיהיה מעורב, אבל קצת יותר מהר. הייתה פה עוד החלטה מעניינת, הרי טודיס, ב-40 ומשהו שניות, לקח את הכדור בחלק הקדמי, אמר, אני רוצה 2-for-1, זאת הסיבה שאני רוצה 14. דרך אגב, אתה יכול גם במגרש שלם, להגיד לשחקנים בפסק זמן, אנחנו...
0: עושים את זה מהר.
2: עושים את זה מהר, אז אתה לא צריך רק ללכת לשם, אבל זה מסמן עוד יותר את זה. אז אחרי הזריקות, אני כבר לא זוכר מה היה, זריקות עונשין נדמה לי, אחת, הפועל ירושלים לקחו גם כן ב-37 שניות שם, כשהם הובילו נקודה. אז אני מכיר את כל ההוא בחוכמים, שלא עומדו על הקו שנייה בחיים, ולמה לקחו קדימה, אוקיי. ולקחו מהחלק האחורי, והתקיפו 24 שניות, ולא עשו סל, ואלה הולכים ועושים סל ניצחון. ואין לך אופציה לכדור, מה אז תגידו, אז אתה יודע, זה הסיפור של ההחלטות תוך כדי משחק. אני חושב שיונתן אלון מתח את החבל במשחק הזה קצת יותר מדי.
0: זאת אומרת?
2: היה שם איזשהו רגע שההרכב היה אובר, בורג, צוף, נמרוד לוי, סקפניצב, משהו כזה. זאת אומרת, אנחנו, אני אפילו זוכר שאמרתי את זה באוויר, והיה לנו את גיא ואת רמי שעשו עבודה מצוינת, ישר על הספסל, טרח, אתה רואה אותם. טק, הרפר, סמית, קרינגטון, אתה
0: רואה? ווינסטון, כן.
2: ווינסטון, אתה רואה. עכשיו, שאלתי מתי יהיה הרכב שלושת הגארדים, אז אולי קצת חיכו שבצד שני יהיה קריס ג'ונס, ביחד עם מיצ'יץ' ועם ים הדר, ולא תמיד זה הרכב שוונרד שלוש, קצת קשה לך... לתקוע את אחד מהגרדים האלה על שלוש כזה, או אפילו על בלייזר. ותגיד לי, בלייזר הוא לא פוסט-אפ, הוא לא ילך אליו, אבל בלייזר הולך לריבאונד התקפה. אז זה דברים שאתה בא מוכן מהבית. אני חושב שדימה, היה לו משחק סביר ומעלה טוב מאוד, פעם אחת בהגנה ופעם אחת בנעילות, אפילו לא מחפשים אותו.
0: כן.
2: מוטלי לא שומר. עכשיו, עוד אחד מהמדדים המקצועיים לגבי הפועל ירושלים זה, ג'סטין סמית במשחק מספר אחד, אף לטבעות, אף. הפועל תל אביב לא שומר את פיק אנד רול טוב. ולא שחקו מספיק את האירוע הזה. היה יותר מדי בידודים, יותר מדי אחד על אחד. ג'סטין סמית לא היה מספיק מעורב במשחק הזה, והם יכולים לבוא בטענות על עצמם. הם הפסידו את המשחק, הם יכלו לקחת אותו.
0: תראה, משחק מספר 3 הוא משחק מאוד מוזר, כי אתה לא יודע מה המשמעות שלו. זאת אומרת, אתה לא תדע...
2: למה לא תדע ההחלטה?
0: אני אומר, אתה תדע רק כשיגיע את המשחק. אגב, אנחנו עכשיו השעה... 12:40, ואני לא חושב שקיבלנו הודעה לגבי איזה שעה מחר הערעור.
2: מתי העמדה לדין של יונתן אלון?
0: למה?

0: העמידו אותו לדין, תופעי האיגוד.
1: עוד פעם הוא העמידו אותו לדין, מה עכשיו?
0: לא, על המשחק הראשון.
1: לא ראיתי.
0: העמידו אותו לדין, אוקיי. תגיד, מה זו הפרסה הזאת? תעמידו את אדלסון. אחד דיבר בעברית, אחד דיבר באנגלית. שניהם אמרו את אותו דבר, יונתן אלון כאילו אחריות שילוחית, לא גרם הוא אחרי, לא גרם לשחקנים שלו לשחק. תגידו, מה אתם מסתלבטים? זה עושה, אתה יודע, זה עושה שם רע לבדיחה אפילו. את יונתן אלון, על מה אתם מעמידים את המאמן? תגידו, אין לכם משהו יותר הזוי לעשות? נו.
1: בקיצור, משחק מספר 3, עד שלא ידעו מה התוצאה של משחק מספר 1, אתה לא תדע האם זה יכול להיות elimination game, ואז הפועל ירושלים צריכה על הנייר לבוא עם החרב על הצוואר, אלא אם כן, בתוך תוכם הם כבר רוצים לסיים את העונה הזאת, שזו גם אופציה. ואם פתאום משחק מספר 1 הופך להיות משחק חוזר, אז המשחק הזה יכול להיות משחק החזרה של ירושלים לסדרה. היא פתאום יכולה בעצם לבטל את זה שהיא איבדה את המשחק הבית שלה. זה באמת אירוע קשה, אני לא מכיר כמותו, אז קשה לי גם להסתכל אפילו, פשוט המאמנים צריכים להגיד להם, עזבו את המסביב, זה 0-0 במשחק כדורסל. אנחנו צריכים לנצח. זה הכל. מה, כן 1-0, כן 2-0, זה לא משנה. תבואו, תנצחו.
0: ויילי נסע?
1: כן.
0: אוקיי.
1: מה זאת אומרת?
0: לא, אתמול אמרו לי בהיכל, הוא עדיין בירושלים, הוא יטוס בלילה.
1: לא,
0: אתה יודע, הם נסוע, הוא כבר נסע, וראינו תמונות שנועה.
1: אתה אומר,
0: לא יודע, אני סתם כבר, אתה יודע, באולם שם מטורף.
1: אני בסדר, אז נקום בבוקר, והוא יהיה בסגל, נו מה, אנחנו יכולים לדעת, אי אפשר לדעת כבר. שוב, האחרונים שאני בא אליהם בטענות שעוזבים, אלו שחקנים זרים שלא רוצים להיות פה.
0: חד משמעית.
1: במצב כזה. עם זאת, יש פה קבוצות שצריכות, או קבוצות, מנהלות, שצריכות לנהל את הדבר הזה.
0: אפרופו,
1: כן.
0: ויילי, קבוצות שצריכות לנהל. ראיתי טנקינגס היום בשידור.
1: טנקינגס זרק...
0: אז זהו, אתה באת, איך אומרים, אתה באת מהאירוע, דבר עליו.
1: דבר. תראה, הרבה שאלו גם, זה הטנקינגס הרי ברח מפה. במבצע, אני לא זוכר אפילו איזה, מה זה היה, שומר חומות, אני לא זוכר אפילו.
0: אני חושב שבתחילת הבא...
1: זה היה
0: משהו.
1: אחד מהם, הוא ברח.
0: זה הלילה שג'יקיץ' ישן בשדה תעופה, זה אני חושב באותה תקופה,
1: אוקיי, נכון. אז הוא עזב. ועכשיו, שעוד פעם יש פה בלגן, את רואות שהוא נשאר, ונשאר ומשחק, שיחק במשחק המריבה ביום שני. והיום שאלו אותו, אז... שרותם שאלה אותו, למה נשארת הפעם? הוא אומר, קודם כל, אני ידעתי למה אני נכנס.
0: אוקיי. Okay.
1: שזו תשובה מצוינת. שאגב, הייתי רוצה, שכמה שקשה לי להגיד את זה, כל מי שמשחק כאן היום, ביום, מאז מרץ, ידע למה הוא נכנס. זה קשה להגיד את זה, זה לא פותר את האחריות, אבל בגדול ידענו כולנו לאן אנחנו נכנסים. גם השחקנים הזרים, אבל שוב, לא יכול להשאיר אותם.
0: אבל זה קשה, אתה במגרש, פתאום מורידים אותך, ואתה מקבל נכון. טלפון מהאימא בארצות הברית שרואה ב-CNN שהתחילה החגיגה.
1: ואז הוא אמר, שאלה אותו, אז למה בירושלים? אז הוא אמר, בירושלים התייחסו אליי לא טוב. זאת אומרת, לא התייחסו אליי בצורה, אני רוצה את
0: הציטוט. קשה לי להאמין.
1: את הציטוט, לא, ככה הוא אמר.
0: לא, קשה לי להאמין שזה, שהתייחסו אליו ככה.
1: אני רוצה את הציטוט המדויק כדי לא סתם, לא לטעות, נקרא לזה ככה. איפה זה, וואי, כמה הודעות קיבלתי היום ולא ראיתי כלום. רגע, תכף אני אהיה עם זה. כן, כי אגב, הוא סיין את המשחק בחמש עבירות, עם עבירה טכנית. אוקיי. מה גרם לי להישאר הפעם בארץ? לומדים לחיות ככה, כמו אנשים בישראל. למדתי איך להתמודד עם הסיטואציה הזו. גם ידעתי למה אני נכנס הפעם. התמודדתי עם כמה השלכות קשות מאנשים מסוימים בירושלים. זה פשוט מגוחך. אני חושב שהם לא מתייחסים לשחקנים שלהם בצורה הנכונה. סוף ציטוט, זאק הנקינס.
0: כפוי טובה או ש...
1: אני לא...
0: אני שואל, אני לא יודע, אני... איך אפשר לדבר? כאילו, למה לא דיברת אז?
1: שאלה יפה. אני לא יודע. הופתעתי לשמוע את הדברים האלה מהנקינס היום, כי לא חשבתי... כי זה מרגיש לי... אני לא יודע אם כפיות טובה...

0: אבל זה מרגיש לי כמו משהו לא במקום כרגע. זאת אומרת, תתעסק בעצמך, תגיד, הפעם היה יכול לסיים את הסינק ולהגיד, ידעתי למה אני נכנס.
1: הוא היה בראשון.
0: נכון.
1: הוא הגיע לירושלים, הוא מכיר את ארצנו הקטנטונת.
0: נכון.
1: הוא מכיר את השיר שרם
0: כלל? ירושלים הקפיצה לו את הקריירה, כן? הוא היה שם בתקופה מצוינת. אוקיי, בסדר. לא יודע. אתה יודע שבמצעד הטרללת של השבוע, זה אפילו לא בטופ 10. זה לא קרוב אפילו. וואו. אז שוב, אז משחק מספר 3 יהיה משחק מוזר. אנחנו נצטרך לגלות מחר במהלך היום מה תהיה המשמעות שלו. זו סדרה אחת. כי אני לא יודע, אפשר גם להיכנס לירושלים ומה שקרה שם עכשיו עם זה שעזבו הזרים, אבל פה, אוקיי, זה משהו ש...
1: תראה, אמרו לי אתמול אנשי הפועל ירושלים, אתם יכולים להעביר ביקורת כמה שאתם רוצים, אבל תבינו, אצלנו השחקנים, כולם בשנה הבאה יכפילו את השכר שלהם.
0: איפה?
1: מה זה?
0: מה זאת אומרת יכפילו? איפה הם יכפילו? בקבוצות אחרות?
1: גם אם יצטרכו להישאר בירושלים, זה יהיה בכסף אחר.
0: אבל אני אשאל אותך שאלה אחרת, שזה משהו קצת יותר בתשתיתי על הפועל ירושלים. מתוך 8 הזרים שהיו עכשיו בירושלים, בקבוצה הזו, נכון לליל יום ראשון, כמה זרים אתה משאיר לקבוצה הבאה?
1: לא יודע כמה זרים אני משאיר, אני רק יכול להגיד שהשילוב בין ארפר לווינסטון לא ענה על הציפיות.
0: אוקיי.
1: ואני זוכר אפילו את אותו משחק נגד טורק טלקום, שאתה אומר, רגע, זה הרגעים שאני צריך את קשיוש, כי אם ארפר נסתבך בעבירות ולא טוב, אני צריך את לא את הספידי סמית הזה. למרות שדווקא אמור היה להיות שספידי סמית, מבחינה הגנתית, הוא אולי השילוב היותר טוב, אבל אתה זוכר כבר מה קרה בין שניהם אז. קרינגטון זה שאלה גדולה.
0: קרינגטון הוא מתאזרח.
1: אבל זה מפתח גדול לכל האירוע.
0: אני שואל על הזרים של הפועל ירושלים. כי הרי כל הדיון של העונה הזו, שהוא דיון קצת עכשיו נראה כמו קצת מוזר, אבל האם זה מספיק טוב?
1: ג'סטין סמית מקבל כסף גדול יותר במקום אחר בשנה הבאה? אני אומר לך מידיעה, כן.
0: אוקיי.
1: ויילי מקבל כסף אחר בשנה הבאה מידיעה? כן.
0: האם אתה יכול להגיד שאוסטין ויילי בשנתיים האלה, שמאוד חיפשנו ואמרנו וניסינו לאחז, אוקיי, הוא שומר טוב והוא מסיים והכל.
1: והוא נוכחות והוא ריבון.
0: אבל מה היה שם בסוף?
1: אני לא אוהב את סוג השחקן הזה. אני לא אוהב את סוג השחקן הזה. אני מעדיף...
0: הוא סנטר יורליג?
1: אני מעדיף... יש... תראה, הסנטרים ה... למי אתה יכול להשוות אותו? אתה יכול להשוות אותו לקווריוס אייס. אתה לא יכול... שנייה.
0: אוקיי.
1: מבחינת, קווריוס אייס לא שחקן התקפה, יותר הגנה. ויילי לא שחקן התקפה, יותר שחקן הגנה. אני לא מכניס אותו לטריק ג'ונס, למוזס רייט.
0: ג'וש ניבו?
1: רגע, לג'וש ניבו וגם לדן אוטורו. אני לא מכניס אותם למובילים האלה, שעפים בפיק אנד רול. זה לא השחקן, למרות שכשהוא הגיע לארץ, ואני אגיד את זה בפעם המאה, שהלכנו לראות את הקליפים שלו, למה הוא היה MVP בטורקיה, הוא כן פיק אנד רול ודנק וכל... דרך אגב, היום פורניה נתן למוזס רייט. מי משחק איתו שם? זה שעבר מ...
0: טייריק ג'ונס,
1: אני כבר, תאמין, מוזס רייט זה וז'לגריס, אני כבר היה שם, הוא נתן לו...
0: ממני לא תקבל את הישוע הערב, אני יותר מבולבל ממך.
1: לא, לא כבר, תקשיב, הוא נתן לו במעבר היום, הוא רץ כטרלר, הוא נתן לו את הכדור, הוא דפק דנק בוואקה, המזל שלא צריכים לסקי יותר בוואקה, כי זה משחק מספר 5 שיהיה בשלום ואחווה.
0: שהם בשלום והם באחווה.
1: כן, אז... אז ויילי גם יקבל חוזה יותר גדול. למה אני אומר את זה? כי בהפועל תל אביב, למשל, בקבוצה הזאת של המיליונרים...
0: לא אהבתי את הסינג הזה.
1: גם אני לא אהבתי את הסינג הזה. חד משמעית לא בגלל זה. לא, אתה יודע, לא צריך להגיד את זה, כי כשאתה מפסיד בבאר שבע, אז לא סופרים, לא אומרים לך, התקציב של באר שבע עם תקציב נמוך ניצחה אותך. לא סופרים תקציבים.
0: וגם לא סיפרת שהפועל תל אביב שיחקה בלי 3 מהשחקנים הכי טובים שלה.
1: מה זה 3? הפועל תל אביב היו עם 14 זרים השנה, ונשארו, אתה יודע, קוששו. מי שנשאר בסוף נשאר, זה ממש ככה.
0: כן?
1: כי אפילו קסלר אדוורדס לא הגיע לארץ.
0: ורנדוף עד שהוא חתם, אז הוא נפצע.
1: נפצע בדיוק, לא, לא חסר.
0: אז בוא נגיד שקבוצת המיליונרים זה בסדר, היה נכון להגיד את זה אולי לפני חודשיים.
1: אבל זה לא משנה. אל תתעסק ביריבה שלך, זה כלל ראשון, כלל ראשון, אל תתעסק עם היריבה.
0: וזה גם נורא מעצבן, אני חושב, את אוהדי הפועל ירושלים, שבעצם אתה מקטין את הקבוצה שלך. מי, אנחנו הפועל ירושלים? תקומו, תראו מי אתם.
1: לעומת זה, בהפועל תל אביב, הרבה

0: שחקנים לא יקבלו יותר כסף ממה שהם קיבלו עכשיו.
1: אוקיי.
0: זאת אומרת, אתה יודע בדיוק על איזה שמות אני מדבר. מיצ'יץ' לא יקבל יותר ממה שהוא מקבל. אתה מבין, דנו טורו...
1: לא, יכול להיות שכן דנו טורו דווקא אולי יקבל
0: סגר יותר גבוה. אבל הוא כבר סגר בהפועל תל אביב לכסף יותר גדול. זאת אומרת, ידעו לפתור את הבעיות האלה, אז הפועל ירושלים יעשו... תראה, אני לא רציתי בשבוע שעבר לדבר על סיפור סשה אוברדוביץ'. אני גם לא רוצה לדבר עליו עכשיו, כי אני רוצה לשמוע באמת שהוא שם.
1: כן.
0: ויש לזה נגזרות עם הבחורצ'יק הזה מגיע לפה.
1: תראה, יש פה פתח סוגריים מאוד גדול על, על מה, איך המצב הביטחוני שלא משתפר, כאילו, ולא גם לא עושה סימנים של להשתפר. זאת אומרת, אם אנחנו נהיה כל הזמן באיזשהו חשש מתמיד מסבבים או זליגות, נקרא לזה מאיראן, התפיסה לגבי הכדורסל הישראלית צריכה להשתנות איך שבונים את הקבוצות פה. עכשיו אני אומר, אוקיי, יגידו, כן, חמישה זרים. לא, הקבוצות צריכות להיבנות על הישראלים שלהם. כי רק ככה נוכל להמשיך ולשרוד את הדבר הזה. וזה מוזר להגיד את זה שאנחנו חודש אחרי שיטת ישראלים שכמעט גמרה את הענף. אבל אם אנחנו מסתכלים לעצמנו עמוק עמוק בתוך הלבן של העיניים במציאות שלנו, אנחנו צריכים פה ישראלים ואנחנו צריכים פה יהודים. אין מה לעשות. זה המצב. זה רע, זה מצב מחורבן ממש, אנחנו מדברים על זה. אבל אם אתה רוצה להמשיך לשחק פה, ושלא כל פעם שיהיה פה טיל, כל הזרים יברחו הביתה ואתה תישאר ערום, אתה צריך שהחלק המשמעותי של שלד השחקנים שלך יהיה ישראלי.
0: כן, אבל שהקבוצות הבחירות, שלושת הבחירות, ישחקו באירופה, ובמפעלים של היורוליג,
1: הם לא יהיו פה.
0: בדיוק, הם לא יהיו פה, יהיה להם עוד פעם, בייס אחר.
1: נכון, נכון, נכון. ולכן הן, אבל, אבל הן יוכלו כן להחזיק את השחקנים הזרים האלה שלא יגורו פה רוב הזמן, או שיבואו לפה לגיחות, כי הם יודעים תמיד שיש להם את הלאן ליפול. אבל 10, 11 הקבוצות האחרות, אין להם לאן ליפול. זה הבית שלהם. הם יהיו פה ויגורו פה. ושוב, הייתי רוצה שנהיה במצב ממש שונה אחרי כמעט 3 שנים, שנוכל לחזור לשפיות גם ברמה הספורטיבית. אבל אם אנחנו מסתכלים עמוק עמוק פנימה ורואים שזה המצב, אני חושב שהקבוצות, אבל עוד פעם, זה גם עניין של איכשהו לאחד את כל המערכת סביב המטרה הזאת, ולהגיד, תראו מה קרה לנו פה בשנה הזו, אנחנו לא יכולים לראות ככה בשנה הבאה, אולי אפילו להתיר את חוקי הישראלים, זאת אומרת...
0: כן, אבל אוקיי, מה יהיה אז בישראלים? נמרוד לוי את המשיר?
1: לא ירושלים, אני מדבר על ירושלים.
0: לא, לא, כבר אני מחבר את זה לזה, כי ברור הרי ישראלים, מאיפה תמציא ישראלים? כולם יחזרו מהקולג'ים, אז ייצאו לך עוד 10 לקולג'ים. אין פה הרבה חוכמות. אבל אתה יודע, אתה מסתכל על המשחק אתמול, בהרכב חסר, שאנשים מקבלים במה, אז מיסטר בורג, לניודה תשחק אתמול קצת יותר מדי דקות, אובר לא יציב בעליל, יום אחד רוקד על המגרש בעמק, ברבע הזה, ו... יום אחד בשנה שעברה מנצח את הפועל תל אביב, ועכשיו פחות טוב, גם בצד ההגנתי ים הדר ברגעים שפגש אותו, הלך עליו, נמרוד לוי פתח את המשחק בסערה, ומאוד לא יציב, לא יודע מה להגיד לך, מאיפה תמציא ישראל?
1: גם ברטימור אתמול לא שיחק עדיין פצוע, פלטין לא שיחק אתמול כמעט.
0: פלטין, כן, בדיוק. כי ויין ראה, תראה, פלטין, המון פעמים, איזה עמדה פלטין?
1: 2, 3, 1.
0: 2, 1.5.
1: כן.
0: הוא מסק 3 בפועל תל אביב, הוא מסק 3, שמחליפים את ה3, אז הוא יוצא את
1: קור. איתודי שוב חזר לצמצם רוטציות, גם יפתח זיו לא משחק, גם פעתי לא משחק, סגב משחק בהתחלה ואז לא חוזר, ברתי מור בסגל אבל לא משחק.
0: כל שוב לא נרשם.
1: לא נרשם אפילו כל שוב. אז יש ישראלים, פשוט מיושבים שם, אבל זה לא העניין. שוב, אני אומר דברים מתסכול, גם אם אני יודע שמציאותית זה לא יכול להחזיק, כי כל יום עוזב פה עוד שחקן למכללות. אבל אני אומר, אנחנו לא יכולים לחיות עכשיו במצבנו הנוכחי על זה שאנחנו נהיה תלויים בחסדי הזרים אם הם מוכנים להישאר פה או לא מוכנים להישאר פה. זה סתם, נקרא לזה נקודה למחשבה לקראת המשך העונה הזו.
0: על רקע זה שגם בקיץ יצטרכו לפרוע את השטרות, מה שנקרא, ששביתת השחקנים,
1: כן.
0: וההסכמות והקולות שנשמעים, הם ישלמו על זה 6 ו-6.
1: נגמר המשחק בחולון. בסדר, נגמר המשחק בחולון, תכף נדבר על המשחק והסדרה, לא הרבה, אבל נדבר עליה. נגמר המשחק בחולון. תנאל ארצי הולך לידינו באזור מרכז המגרש, פתאום איזה אוהד דופק עליו צריכה

0: אתה לא שמע את כל הכללות, אבל נביחה, נביחות, וארצי קפץ לו הפיוז. אז הוא אומר לו, בוא, בוא לפה, בוא עכשיו וזה, ומה הוא אומר לו, האוהד, מה בסוף שמעתי? אתה עדיין בשביטה, הוא אומר לו. אתה עדיין בשביטה. עכשיו, זה היה מאוד קרוב להגיע לאימות פיזי לא נעים בין ארצי לבין האוהד הזה, אם לא מחזיקים את האוהד האוהדים האחרים ואת ארצי השחקנים. אבל אדם הרע הזה, של... אני חשבתי שנגמר בנועדי
1: היה חול... היה משחק בנתניה, נכון, נכון, שם נכון. התחבקו, התנשקו, דווי לא, דווי.
0: אבל היום ארצי היה פחות טוב, ואז מיד האוהדים מתהפכים עליו. או לא האוהדים, כן? האוהד הזה ספציפית. או אולי היו שם עוד כמה, לא משנה, וזה היה אחד ברגע הזה. זה רק, אתה יודע, רק כדי להמחיש את מה שאתה אומר בנקודת הסנטימנט.
1: כן.
0: זה בכלל לא קשור למה יהיה על השולחן. הסדרה הזו בין מכבי תל אביב להפועל חולון, דיברת על זה בתחילת הפרק, מאוד רצית או רצינו לראות שם תחרותיות. לא קיבלנו את זה, לא במשחק מספר אחת, וגם לא במשחק מספר שתיים. שוב, במשחק מספר אחת הוא היה גם אנומליה, לא היה קהל, קצב מאוד מהיר, אווירה קצת של סאמר ליג, כולם זורקים, כולם קולים, חולון הורידה לנקודה, לכאורה הייתה שם, לא באמת. היום, בבית שלה, עם הקהל, אמצע רבע שלישי במינוס 25.
1: אבל היה 9-8, ריצה 14-15-0
0: של... 17-0 אפילו, כן.
1: 17 של הבחור הזה, הצרפתי הזה.
0: ג'יילן הורד.
1: ג'יילן הורד.
0: איך אתה יכול להסביר לי, וזה משהו שגור ואני דיברנו עליו כל השידור, איך אתה יכול להסביר את זה שמכבי רוצה יותר מחולון? איך אפשר להסביר את זה?
1: תראה, חולון לא עמדה בסיטואציות האלה. לא עמדה בסיטואציות האלה. השחקנים האלה, עם כל הכבוד להם...
0: מאוד לא מנוסים.
1: לא מנוסים, ולא מספיק איכותיים. אולי הם זולים, אולי הם רעבים, אולי הם התחברו לדנ"א שחולון רוצה. ואנחנו סיפרנו גם סיפור, כי כל כך רצינו שתהיה סדרה, ושתלך חמישה משחקים זה מטורף, כן? אבל שהיא תלך לזה, וחולון לא כאלה טובים. חולון לפני שבועיים הפסידו באלן למכבי רמת גן בזיסמן.
0: 110 נקודות חטפו גם.
1: כן, אז עם כל הכבוד, עם הסופרלטיבים שרצינו לתת, יאללה וזה.
0: טוב, הם קיבלו כל מיני דברים, כל מיני הנחות בסדרה הזו. מכבי תל אביב, משחק מספר אחת, מגיע עם שבעה שחקנים, בלי קהל באחד.
1: שלושה זרים.
0: בלי לוני ווקר, בלי בריסט, שבעה שחקנים, בלי קהל.
1: היום
0: אתה אומר, חולון מגיע בסגל מלא, אבל היא איבדה את קרופט, והעובדה שקרופט לא משחק בסדרה הזו בינתיים, גם משפיעה מאוד.
1: שחקן מיוחד מאוד.
0: כן, משפיעה מאוד על הצד של חולון, אבל גם אם היה קרופט, זה לא היה פותר את בעיית הריבאונד.
1: אז הנה, היום הם נחשפו לבעיות, שאולם בתחילת העונה, ארבע קטן. דיברנו על זה כמעט כל שידור, כל פודקאסט, כל BCL גיים, ארבע קטן, לא מצאו את הארבע האימתני. הם נאלצים לסק עם סונוגו, זלמנסון המחליף שלו, ארצי וקררה בארבע.
0: שחקו, ניסו כמה דקות היום סונוגו וזלמנסון.
1: אבל זה נגד מכבי לא הולך, זה לא הולך. גם אם ישחקו סורקין והנקינגס ביחד ושיחקו.
0: במשחק מספר אחת הם שיחקו הורד בשלוש, סורקין בארבע והנקינגס בחמש.
1: טוב שלא אמרת לי ריימן בשתיים. אז ארבע קטן, צריך שם ארבע עוצמה וזה, זה עדיין... אבל יש בסיס בחולון, הקהל קצת חוזר, אלא אם אתה מספר לי לתקרית היום.
0: אני לא יודע כמה, אתה יודע, שוב, לא, חולון לא הסיפור פה, כן, מכבי זה הסיפור. מכבי, היום פחות, אבל היא קבוצת התקפה כל כך נעימה, כל כך כיפית לצפייה.
1: כי זה הכל עניין של הרגלים.
0: אין בעיה, אבל יש קבוצות שרצות ולא מצליחות להגיע לרמת הביצוע הזו.
1: כי פעם אחת הם יותר כישרונים, פעם שנייה הם יותר מאומנים, פעם שלישית הם יותר מתחזקים את זה, פעם רביעית הם נפגשו כבר בהגנות יותר אגרסיביות, והם נאלצו לעשות התאמות ולהרים את הרמה שלהם, או להגיב לסיטואציות. פתאום אתה בא נגד קבוצות, גם אם אנחנו מספרים את הסיפור שחולון שומרים ומאמן הגנה, והוא על הקווים רץ וזה. אז עוד כן, פיק אנד רול, שחקן בגב ההגנה מקביל. פיק אנד רול, סוויש, טרח, מישהו קופץ החוצה, איי-לואו. נותנים את הכדור לוויק סייד, סקנד סייד, פיק אנד רול. כל הזמן תנועה, כל הזמן מעסיקים אותך, כל הזמן מנסים להקות את הבן אדם שבא לעזור, ואוהבים למסור. ותשמע, אני אקח אתך דווקא לפציעה של תמיר בלט.
0: נגיד, תמיר בלט נפצע היום במשחק בשריר התאומים, מחר יעבור איזשהו צילום, לא יודעים מה מצבו, אבל אני מניח ששוב, בטח ביום שישי הוא לא ישחק, זה ברור.
1: רמת המסירה שלו,

0: ברמה כל כך גבוהה. עכשיו, תבין, אנחנו יכולים לראות את קמפסו בגמר יורוליג משחיל לך בין הרגליים, ואחד כזה ואחד כזה. אצל תמיר, זה לא זה הסיפור. אצל תמיר זה היכולת להבין מה המגן עושה, איפה המתקיף צריך להיות ושם להניס. זה לא האלה והאלה ובין הרגליים. זה משהו מטורף. עכשיו, הוא מסק בצורה כל כך אינטנסיבית. טק, טק, פיק אנד רול. אתה לא מגיב טרח. ריסקרין, עוד ריסקרין, נוסח לך את הכדור. פייק, בא, ראית את מולטי המדר, נותן פייק, מוסר את הכדור, אין דוף. איך הוא נכנס לפייק? הוא זורק את בורג לצד אחד, בא, מקבל את הכדור, פתאום יש לו כלי הפתור. האינטנסיביות שהם משחקים על, על שטח מצומצם, היא מטורפת. היא מטורפת, וכיף לראות את מכבי תל אביב. אוקיי, תבוא ותגיד לי, ראינו את מכבי תל אביב השנה, נגד הגנות אגרסיביות. שחיסלו אותם, כמה הגנות אגרסיביות ראינו באירופה, מכבי עשו 95 נגד כולם, אז אוקיי, נתקיעו ברבע השלישי נגד ריאל מדריד. אני זוכר את המשחק הזה שם במדריד. אבל הם עושים את זה בקלות. הם עושים את זה בקלות.
1: כן, והיום הם ניצחו במשחק התקפי פחות טוב שלהם, זאת אומרת, אחוזי כליה לא טובים משלוש, הם פשוט, הם לקחו 21 כדורים חוזרים בהתקפה.
0: אתה זוכר את, את הפוזשן שסורקין קיבל את הכדור במידפוסט, וג'יין אנקינגס חתך, והוא נתן לו את הכדור?
1: כן.
0: הם מזהים סיטואציות, הם מתרגלים את זה כל הזמן, זה, זה, זה, זה כיף למסור, זה מדבק.
1: נכון, אבל שוב, הפציעה של תמיר היא משמעותית. בטח. מצד שני, אמר קאטה שג'ימי קלארק יחזור למשחק מספר 3.
0: זה המשחק לתת לו, אם בהנחה שהם עוברים אותו בקלות ולא מסתבכים, כן. כדי שיהיה לו גם... איזה משחק לפני סדרת הגמר.
1: זה גם חילוף די קל על אפיאני, זאת אומרת, ברור שזה יבוא במקומו. ראינו היום את ג'ונדי, אתה יודע, ברמה הזאת הוא מחזיק אולטרה. אבל אם אנחנו מסתכלים שנייה קדימה, בלאט חשוב לסדרת הגמר. לא משנה מי תבוא מהצד השני.
0: LW ישחק בגמר?
1: אני חושב ש-LW לא ישחק יותר במכבי תל אביב. העונה בטוח. סתם, לא בטוח, כן? אבל אני מרגיש ש... לא, תראה. הוא, אוקיי. הוא יצא בסוף, הוא נער הפוסטר של המחאה של מכבי.
0: לפני אבל המשחק, לא כמו איפה לונברג אחרי המשחק.
1: לפני המשחק, לפני המשחק מספר אחת, עם הסטורי והכל. גם בריסט לא שיחק, אבל הוא בא.
0: היה שם, ודיברו, ראית שהם שומרים על כבודו, הוא התלונן על מחושים בברך.
1: נכון, נכון.
0: דרך אגב, מה משותף לבריסט והרפר?
1: מה משותף לבריסט והרפר? תגיד לי, אתה לא צריך, תגיד, אני לא זוכר.
0: מה הוא עשה היום?
1: שניהם עשו 3 מ-17.
0: יפה! Yeah! אבל זה עשה 1 מ-8 מה-2, ו-2 מ-9 מה-3, והשני עשה הפוך, 2 מ-8 מה-2. איך?
1: אני פתאום הסתכלתי בסוף, אתה יודע, שידרנו, אתה משדר, ואתה זז וזה, ואז אתה מסתכל, אתה מסתכל על הסטטיסטיקה של בריסט, אתה אומר, בריסט זה רק 17 זריקות היום?
0: אז גם הרפר, אותם מספרים כמו אתמול, 2 מ-8, 1 מ-9.
1: הוא בעונה שלמה לא זרק 17 זריקות או של בריסט. אז הנה. אבל שוב, הוא היה שם על הספסל, הוא היה עם הקבוצה, הוא ביקש לו לשחק בעקבות המצב, וקאטה בסוף השבר אישר. לא נראה קורא, לא בא בכלל. הוא לא בא. היום הוא כן הגיע.
0: דיבר עם המצלמות?
1: לא, לא, לא, תראה, אם... מכבי תל אביב יותר טובה בלעדיו. שזו הבעיה בסוף. שהוא המסתכל הכי גבוה שלך. ואתה מדבר על השטף. היום הסתכלתי בהכנה לשידור על איך מכבי משחק, אז זה במהלכים. והמהלך, כמובן, המהלכים הראשונים, פיק אנד רול עם הנדלר, פיק אנד רול עם רולר. מה המהלך שמכבי עושה הכי פחות? האיסוליישן. בליגה, 3% מהמהלכים שלה זה מהלכי האיסו. מה עושה אלוני ווקר? הוא רק איסו.
0: או יציאה על חסימות.
1: אין בעיה. אבל זה לא המשחק של מכבי תל אביב.
0: נו, אבל את זה פעם אחת דיסקסנו כבר בפודקאסטים. וזה מה שנקרא בתחילת עונה, לא מחתימים שחקן בגלל שהוא שם גדול, והוא כסף גדול להראות לזה שהוא לא מתאים לקונספציה הקבוצתית. זה פעם אחת. כן. פעם שנייה, גורמים למאמן, המנהל המקצועי, זה, וזה, אתה הסכמת לשחקן הבאנו, אתה צריך לחרוג טיפה מהדברים שלך בשבילו, אבל הוא שחקן שלא תלוי באף אחד.
1: אין בעיה.
0: מכבי קלה 200 נקודות, בלעדיו, איתו, כל משחק, זה הבעיות האחרונות שיש.
1: אתה צריך לקבל החלטה לגביו? אם אתה רוצה אותו בסדרת הגמר, אתה חייב לרשום אותו למשחק מספר 3.

0: נגד חולון. חייב. אם אתה מוותר עליו, ויתרת. אבל להביא אותו חזרה לסדרת הגמר, בלי שהוא ישחק בחצי הגמר בכלל.
1: אם קלארק חוזר אחד,
0: איפה לונדברג הוא עם אימא של הבנקרים עכשיו.
2: שינה את הקבוצה בהם, שכחנו את זה.
0: יש פה כמה דברים. תמיר בלט פצוע, לא משחק, זה אומר שחייבים שני גארדים זרים. עכשיו אין לך את גור לוי, אתה חייב שני סנטרים זרים. וזה משאיר לך את העמדה מספר 3. ואז אתה אומר, או שאני הולך התקפה, שזה לוני ווקר, או שאני הולך הגנה, שזה בריסט. ובעיניי, בימים האלה, אין שום ספק שמכבי תל אביב לא צריכה עוד התקפה, היא צריכה את בריסט, שמי שיעזור לה, כי הוא גם מחזיק לה את העמדה מספר 3.
1: וגם ויינרייט נסק עכשיו 3 שמה.
0: כן.
1: אז זה הסיפור, ואז יש לך את אורד ואחד מהגבוהים. מה הסיפור עם הברזילאים?
0: לא יודע, אבל לינקינס היה טוב בשני המשחקים.
1: לא בסדר, אוקיי.
0: לא, לא, הוא בסדר, הוא שם, זאת אומרת.
1: מילה אחת על המשחק הזה, זה שהוא שוחק אתמול, שלשום, סליחה.
0: אוקיי.
1: יום שני, לא אהבתי. לא אהבתי.
0: אוקיי.
1: אקסלים, תאריכים, תאריכי סיום, הכל טוב. לא אהבתי, אמרתי את זה בנעריה, באותה שעה שידרתי בנעריה.
0: מה היית עושה?
1: מה הייתי עושה? תראה, ב-1-2 כבר אישרו לנעריה 500 איש.
0: כן.
1: נדמה לי שאפילו לפני זה. ב-3-4 אישרו על פייה. כן. לא יכול להיות שבנעריה, שאזור, שבוא נגיד...
0: מטווח יותר מתל אביב.
1: מטווח יותר, עזוב רגע.
0: לא, הוא פחות בטוח כי צייר, כי זמן ההתראה הוא יותר קצר.
1: כן, אבל יש הבדל בין טילים מאיראן לחיזבאללה. כן. יש על פייה ואין חדרים באולם. אין, יורדים למטה ב... זה, שם משחקים באלפייה, וביד אליהו של 21:00, אין זמן לארגן את האירוע.
0: אז זה מתה בא בטענות פה.
1: מה זה? למנהלת.
0: לא, אבל לא המנהלת מארגנת את האוהדים.
1: שנייה, אבל המנהלת לא ישרה עם האוהדים.
0: לא, לא, לא, לא, לא. המנהלת לא קשורה לאירוע הזה.
1: ומה זאת אומרת לא ישרה?
0: זה מכבי תל אביב.
1: רגע, רגע, רגע.
0: מכבי תל אביב מול כוחות ההבטחה.
1: שנייה, שנייה, שנייה, שנייה. המנהלת הייתה צריכה להזיז את המשחק ליום שלישי. אני...
0: אין בעיה.
1: הייתה צריכה להזיז ליום שלישי אותו... כדי שיהיו 10,000 איש. עוד פעם, יכול להיות, אני, אתה יודע, אני מדבר מ... לא מהכך, מדם לי, מהראש שלי אני כן. מדבר. יכול להיות שגם הגוף המשדר שזה, אנחנו נגיד, פנו אליו ואמר לא. אני לא יודע, אני לא נכנס לזה. יש, אם אתה יודע שהפסקת האש הולכת להיגמר, הולכת להיגמר, אז לא יכול להיות שבנעריה יש קהל, ואתה מסק עם אפס קהל, תדחה את זה ביום לטובת הענף הזה, ואל תגיד לי...
0: אמר לי מי שאמר לי היום. אנחנו מצפים לקטסטרופה כל יום. כל משחק שאנחנו דוחים, אנחנו לא יודעים אם נוכל לנהל אותו ביום שלאחר מכן.
1: אני שמעתי את אותם תשובות מאותו בן אדם, ואמרתי לו את זה. אמרתי לו את זה שזה לא רלוונטי. הענף נמצא בשעה לא טובה, זה, אנחנו מחפשים קרן אור, וקרן אור זה קהל, קהל, להביא את הקהל. אי אפשר עסקים מציעים ריקים, ואל תגידו לי, יש תאריכים למשחק מספר 5, כי הסדרה הזאת לא תלך לחמישה משחקים, וצריכים להיות גמישים.
0: מצד שני,
1: אז אני לא יודע אם זה מקבי, אם זה העורף. המנהלת הייתה צריכה לדחות ביום, גם אם מודיעים ב-5 להפועל חולון, שכבר עשו את כל ההכנות, ואצלהם השחקנים שלא ישנו בלילה, כן הגיעו לאימון הבוקר, כי אולי האגו שם פחות, והם פחות חוששים, ויכול להיות שזה משהו אינדיבידואלי. המשפחות שלהם לא הלחיצו אותם, והמשפחות שלא
0: לא, זה פשוט שחקנים, יש הבדל בין שחקני הפועל ירושלים, מכבי תל אביב והפועל תל אביב, שהם שחקנים מבוססים, שחקנים עם אופציות, שחקנים עם איזשהו רזומה, לבין שחקני הפועל חולון, שמבחינתם חצי גמר נגד מכבי תל אביב, זה שיא הקריירה שלהם, והם לא יוותרו עליו בכל מחיר.
1: אמרתי את זה. אמרתי את זה במשחק של נעריה. אנחנו שידרנו נעריה אשדודיה, דיברתי על זה. אתמול דיברתי על זה בירושלים, שמחתי לראות את עופר שלח, מדבר אתמול בחמישיות, על הדברים האלה בדיוק אותו דבר. לא, אין דבר כזה שלא הזיזו את המשחק. היה חייב להיות מסוק יום אחרי זה. בק טו בק, 1-7, 1-9, חגיגה, להחזיר את האמון של הקהל, להביא את הקהל, להחזיר אותו. גם אם חולון לא יסכימו ויגידו, עשינו את ההכנות, פה נדרשת המנהיגות של הקומישינר, של יושב ראש המנהלת, של מנכ"ל המנהלת, של רכז הליגות, משהו להגיד להם, חברים, לטובת הכדורסל, תפסיקו כל אחד להסתכל על זה. טובת הכדוסה, אנחנו רוצים משחק עם קהל. אז ככה אני רואה את זה. חבל שזה לא שוחק.
0: לעומת כל הדרמות...
1: מה עם התחתית?
0: אז זהו, לעומת כל הדרמות והטרלולים בצמרת, בחצי הגמר, התחתית, המשחקי התחתית ממשיכים להיות משוחקים. קוראים שם דברים, אבל ספורטיביים. רעננה, שבוע שעבר דיברנו עליה, מקום אחרון. היא

0: צאת מהשבוע הזה עם שני ניצחונות ועוברת את גליל עליון.
1: ואיזה ניצחונות? כן. איזה רבע אחד עם ריצה מטורפת.
0: שני רבעים, רבע שני, שני נגד ושלישי. נתניה ורבע שני נגד גליל.
1: שני או שלישי?
0: לא, שני נגד נתניה. אוקיי, מתחילה ב-14-0. שני נגד גליל. היא מנצחת את שני הרבעים האלה, 29-12, 30-12, ולמעשה מכריעה את המשחק. נתניה עוד הצליחה עוד לחזור, אבל גליל אפילו את זה לא הצליחה. מאוד מפתיע את האמת. בטח גליל, שראינו אותה בתקופה טובה, אבל היא חזרה... היא הלכה צעד קדימה, שניים, שלושה צעדים אחורה. אבל אנחנו, אתה יודע, יש משחק, יום ראשון, כפר בלום, גליל נגד רעננה, זה המשחק.
1: גוני ישראלי חוזר למקום האירוע.
0: נכון.
1: אני הייתי במוצאי שבת בכפר בלום. הייתי במוצאי שבת יום לפני שהתחיל כל הסיפור. אתה יודע, למחרת, ככה ישבתי בלב ואמרתי, ישבתי בבית, פתאום אני רואה ב5-10, תוך כדי המשחק של הדומות. שמתחילו עם הארץ עיר.
0: הכתומים.
1: הכתומים האלה מופיעים, והייתי שם ערב לפני זה, ולא התאוששתי מהנסיעה עד עכשיו. מרגש. הסיפור של הרז האדם, עם כל הקהילה שם.
0: אבל עכשיו הם, כאילו, לא, אין אבל. ברור, כן?
1: ראיתי את האנשים שם עצובים.
0: הם במאבק ספורטיבי. הם במאבק ספורטיבי קשה. והם הפסידו... לרעננה, ואם הם יפסידו להם עוד פעם, נשארו עוד שני מחזורים לסיום העונה, והם יצטרכו לעבור את רעננה, כי הם יהיו לפניהם. מצד שני, הם ינצחו את רעננה, ויש 2-2, אז זה כבר יהיה עניין של הפרשים.
1: אתה יודע מה יש להם במחזור האחרון?
0: נתניה?
1: נתניה בבית. אני אזכיר לך מה בשנה שעברה, קריית אתא נתניה. אני אזכיר לך את הגוף, עידן אבשלום שהיה...
0: אני חושב שנתניה...
1: איבדו...
0: היא די בחוץ, זאת אומרת...
1: שזה גם סיפור.
0: יש עוד 3 מחזורים, נכון?
1: בסוף העונה? זה מה ששיחקת אתמול.
0: סיימנו סיבוב ראשון.
1: אבל כן, אבל משחקים 1-2-3. 3 אתה מסיק 4, אתה יודע מה אני מקווה, ו-1-6.
0: נתניה עכשיו יוצאת לנס ציונה.
1: מה שהם שיחקו איתם אתמול.
0: אם גליל מנצחת ונתניה מפסידה, זהו, זה נגמר מבחינתה. וגם נתניה, שוב, תכף נדבר עליה, היא, אוקיי.
1: בואו נדבר
0: על זה. לא, אין לנו.
1: פרק לילה זה הפרק הכי ארוך.
0: זה מאוחר, זה מאוחר.
1: עד ה-NBA, אם אתה מחזיק אותי ער עד ה-NBA.
0: לא, זה מאוחר, זה מאוחר. לא, אבל הסיפור פה זה המשחק בין רעננה לגליל, בין גליל לרעננה, אתמול רעננה, שוב, היא מבליטה את מה שיש לה. מה שיש לה זה עכשיו קולמן, שהוא שחקן שהוא שינה לה את כל העונה. גם... העובדה שיש לה עכשיו שני גבוהים דומיננטיים, כמו פרימן וויליאמס, פתאום ווילי ווקמן למשחק טוב. עכשיו, רעננה, הרי זה סניף של גליל עליון. זה סניף של גליל עליון.
1: כן, כן.
0: יש שם גוני, יש שם רון כהן, יש שם פרימן.
1: גיא חן.
0: חן גיא. ווילי ווקמן שיחק שם. אפילו שחר דורון ובן אלצ'ולר. כל... גוני ממש הביא איתו המון שחקנים כאילו שהיו שנה שעברה. וצירף אותם.
1: איפה משפחת גל?
0: גם קשורה איכשהו לגליל עליון. באמת, באמת, באמת, משחק חזק מאוד גליל נגד רעננה. עם השלכות, עם הכל. אני מניח שמהמשחק הזה תצא היורדת השנייה יחד עם נתניה. לא משנה איך הוא ייגמר, המפסידה שם. קשה לי לראות אותה מתוששת מזה, כי... בטח אם זו גליל. אם גליל מפסידה, היא צריכה לנצח פעמיים, ושרעננה תפסיד פעמיים.
1: מה יש לה נס ציונה בחוץ?
0: אנחנו לא יודעים מה יהיה עם נס ציונה עכשיו, איך היא מגיעה לסיבוב הזה, ככה שהיא הבטיחה הישארות. אני חושב שהיא תבוא לשחק, כי היא באה לשחק כדורסל, תהיה משוחררת, אולי קצת יותר רוטציה, אולי קצת יותר חלוקה דקות, אבל היא תשחק שם.
1: אוקיי.
0: ו... וזה המצב כרגע, אנחנו ממש לפני ההכרעה בפלייאוף התחתון, ושוב, לעומת מה שקרה בפלייאוף העליון, הפלייאוף התחתון שקט, משחקים, הזרים פה, לא שמענו שום דבר, באים, משחקים, ועכשיו זה רק יוכרע על המגרש, זאת אומרת, זה מה שיש עכשיו.
1: אשדוד.
0: ויש את הסדרה שלך, אשדוד.
1: לא שלי, לא שלי, של הליגה השנייה, כן.
0: מחר.
1: היית במספיק סדרות גמר של הליגה השנייה.
0: שנה שעברה, תתקן אותי אם אני טועה, היה גם 2-1 בראשון אילת.
1: כן, הסדרה הלכה ל5 משחקים, כשהביתיות הייתה של אילת. גונב מגנב, מהגנב.
0: זה היה לפני שנתיים כבר?
1: שנה שעברה, לא, בעונה הקודמת.
0: ראשון, נכון, אילת נשארה. כן. ראשון עלתה ואלעד נשאר.
1: ראשון עלתה ניצחה ברבע רביעי במשחק מספר 5 באלעד. חזרנו הבית, נשארנו באלעד, שמחים וזה, חזרנו בלילה.

0: להביתה, מחרת.
1: 12 ביוני?
0: כן, ואז התחילה המלחמה...
1: הראשונה.
0: כן. אז מחר יש משחק, מחר, אתם תשמעו את הפרק יום חמישי, 6:15 בערב, נהריה מגיעה לאשדוד.
1: זה הפריגיים בעצם, זה ההצגה הראשונה בהצגה הכפולה, עם משחק מספר 3 של הפועל תל אביב נגד הפועל ירושלים.
0: אשדוד, מתוך 3 משחקים, שליטה מוחלטת ב-90% מהזמן.
1: אם לא קאמבק ברבע האחרון, הסדרה נגמרת. כן. במשחק מספר 1.
0: משחק מספר 1, הם היו הובילו 8, כמעט 3 דקות לסוף, קיבלו 2 שלשות, עומר בן דוד השתלט על המשחק, יוגב וכהן במשחק C. הם יותר טובים בסדרה. הם יותר טובים, ממש ככה. טרנר עושה סל כשצריך, מביא מספרים מפלצתיים, הם עדיין קולים את השלשות.
1: הם לא נלחצים.
0: מה זה?
1: הם לא נלחצים.
0: לא, אין להם לחץ, אין עליהם לחץ.
1: מחר לא יהיה להם לחץ?
0: אולי יהיה לחץ, כי יש סיכוי שהם עולים ליגה. הדבר האחרון שהם רצו זה לעלות ליגה. הם ייקחו את זה בשמחה. ואנשים מקסימים, והאירוע שם מקסים. נתי כהן מנהל, יש שם גם יושב ראש בשם רונן הראל, מהפעם הראשונה שבאנו במשחק מספר 1. דן קציר, אני מדבר עליו, כל שידור עושה עבודה טובה. הסיפור הזה עזוב, הם סינדרלה אמיתית, אמיתית. שחקים יפה, זורקים מ3, עפים לריבונד התקפה, מוצאים כל פוזשן את הבן אדם החופשי. ג'ימי אול עזר להם מאוד. הוא נותן להם דברים שווילסון לפני זה לא נתן להם. הם השתדרגו. הוא גם משחק יותר טוב מה שעוסק בקבוצות אחרות.
1: הוא גם מחפש קלוז'ר אחרי שנה שעברה שהעיפו אותו מרעננה.
0: כן, אבל האופנינג שלו זה נתי כהן. נתי כהן הביא אותו להוד השרון בזמנו. וזו הסיבה שהוא הביא אותו עכשיו בקלות לפה, ואתה רואה שההתנהלות שלו היא אחרת. דרך אגב, במשחק מספר 1, אותו משחק מפורסם שאתה מדבר, עם הערכות, הוא שחק 17 דקות, הוא יצא, הוא נכנס לבעת עבירות. אז משחקים יפה. הם יותר טובים בסדרה, הם קולים 100 נקודות באהלן, אהלן בבית. הם קולים... עזוב, קבוצה מרשימה, ואין שמות גדולים שם. עמית ראובן אלו פוינט גארד משחק עדין, אדיר. שלמון, שיינבוים שנפצע וגמר את, גמר את הסדרה.
1: אתם מדברים על הסיפור של שלמון? כאילו, זה עולה בה, זה עולה מה, לא ספורטיבי.
0: שמה? דיברו משהו, תיק, כוכב רשת משהו.
1: יפתח?
0: יש שלמון אחד.
1: שחר.
0: יש שלמון בנוער של מכבי תל אביב.
1: שחר, שלמון. הוא כוכב. כוכב של ילדים, זאת אומרת, אני באתי בבית, הבת שלי, זה סיפור לסוף הפרק, קלאסי. הבת שלי רואה, איך קוראים לזה, הבנים והבנות, אני חושב קוראים לזה. אז היא אומרת לי, אתה מכיר את השחקן כדורסל שחר שלמון? אמרתי לה, כן. היא אומרת לי, הנה הוא פה. עכשיו, זה לפני 5-6 שנים, הוא היה בן 17, אז שחק בנוער של מכבי ראשון לציון, השידר איתו בנוער. אז אמרתי, תראה, אבא, מה, הוא כוכב וזה, הוא באמת כוכב, כאילו, הוא כוכב של ילדים. זאת אומרת, ילדים, תגיד להם שחר שלמון, הם ידעו מי זה.
0: אוקיי, אז הוא שומר את יוגב אוחיון, עשה עבודה טוב.
1: אז גם יוגב אוחיון יודע מי הוא.
0: כן, אז הוא באמת עלה איתם ליגה, וזה סיפור מטורף. נהריה זה הסיפור, אבל אם הם הפעם לא עולים, אז באמת צריך שם D9 להוריד את האולם באל שרה ולעשות מחדש, זה לא יכול להיות. כבר היה להם יתרון ביתיות פעם אחת, אם אתה זוכר, וכל הזמן מחליפים שחקנים ומאמנים. אני אגע בסיפור, אני מקווה שלא, כי אתה יודע, וכל אלה שמעבירים ביקורת על זה שאני אגרסיבי עם נהריה, אני רוצה שנהריה יעלו ליגה. אני אומר את זה כבר שנה שנייה. הם ואלת רציתי, עם כל הכבוד לראשון, וראשון זה קבוצת ליגת העל, האולם... המעטפת, העיר, עיר ספורט, הקהל שמגיע. אבל נהריה הייתה חייבת לעלות, ואם היא מחר לא מתקנת את זה, אז זה הורי, הם יצטרכו תפועי, הם צריכים לבוא אחרת, גם הגנתית, גם התקפית. הם עשו דברים יפים בהגנה במשחק האחרון. ניסו להוציא את הכדור מהידיים שטרנר, אבל בן גולדן גיש העניש אותם, הם לא הספיקו להגיע בקלוזרותים, אבל ההתקפה שלהם קטסטרופה. קטסטרופה. ביקשו ממני בכפר בלום ביום שבת,
1: כן.
0: להגיד שהנוער של גליל עליון נשאר בליגה. איך אתם לא אומרים את זה וספיק אנד רול? אז הנה אמרתי. הנה אמרתי. אני מקווה גם, כי אתה יודע שאני אוהב את גליל עליון, שגם גליל עליון נשארו בליגת העל. זה קצת יותר קשה לפי הסנריו שסרטטת.
1: אתה יודע, אבל שבמקום מגליל עליון תישאר.
0: רעננה
1: שלך. יש רק אופציה אחת.
0: הבנתי. היום נקבעו סדרות הגמר בליגה הארצית.
1: אוקיי.
0: היום היו משחקים והיו הפתעות וחשבו שכפר סבא וכל אחד העלה לי את זה. אז בצפון אליצור גבעתיים

0: נגד מכבי קריית מוצקין.
1: עולה אחת מכל מחוז?
0: כן.
1: אוקיי.
0: צד שני, חבל מודיעין נגד קריית מלאכי.
1: קריית מלאכי?
0: כן.
1: השקיעו שם. אלה לא היו לנו עדיין.
0: לא היו לנו, השקיעו. אליצור גבעתיים, מה היה לנו? היה לנו בזמנו תפירו, יניב גרין.
1: יכול להיות דרבי.
0: כן. אז הפועל גבעתיים, דרך אגב, הפסידו היום, הפסידו לקריית מלאכי, זה קצת עקבתי, כי יש שם איזה ילד שאני עוקב אחריו, אבל אלה שתי הסדרות, ראשון ורביעי, אז גם שם יהיו הכרעות.
1: בתקווה שנסיים את העונה הזאת.
0: ראיתי במקביל היום, לא, אולימפיאקוס פנאתינייקוס, שתי הערכות, צ'די אוסמן, סלוקס, לא, זה נן חמש עבירות.
1: טוליופוליס,
0: טוליופוליס. ושורט, שורטס בערכה, פרה את הכסף, משחק מספר חמש, אני מעריך שדונלד יגיע עם קוואי לנארד, כי קוואי לנארד, דונלד יגיע לישון שם, הוא רוצה...
1: השעה היא 1:20 בלילה. דונלד עכשיו בחדר המצב, כי בזמן שאנחנו מדברים, הם תוקפים עוד פעם באיראן, האמריקאים. כן, האמריקאים תוקפים באיראן עכשיו. אם תקומו בבוקר ולא תהיה ליגה, אנחנו הפודקאסט האחרון ששמעתם. וזה קרה לנו גם כמה פעמים לדעתי.
0: ליגה ספרדית, מטורף. טנריפה מעיפה את ריאל מדריד.
1: נכון.
0: ברצלונה נותנת לטרנריפה, הילדים של הנוער היו עייפים, הוא בן 43 ופטי מינס נתנו להם את 30 מפרש, לפרו חזר, לפרו היה חסר להם,
1: אז
0: ביורוליג נגד המונקואים, ווולנסיה היום, ריקי רוביו זה מדהים, נגד בדלונה,
1: ניצחו בוולנסיה?
0: ניצחו בערכה בסוף, הם גנבו משחק, עזוב, ובדלונה הובילו בוולנסיה, אני כבר הייתי בטוח שאני בא לך לפרק ואומר לך, אמרתי לך שהוא צ'וקר ושהוא מאבד משחקים, אז וולנסיה הצליחו לנצח, ורק אנחנו תקועים עם הוועדת משמעת.
1: אז אנחנו, אני...
0: בדין עליון, לא.
1: אני אסיים את הפרק בשני חולים. יפה. אחד, שיהיה שקט, ונסיים את העונה. שתיים, שנדבר על כדורסל, עד סיום העונה. ונכון, זה נאיבי, ואנחנו שומעים את מסביב שזה הזמן לסיים ולגמור ולקבור את הענף הזה. לא, אנחנו נמשיך להיאבק עליו. אנחנו נמשיך להיאבק עליו. אנחנו צריכים להמשיך להיאבק עליו. אנחנו אוהבים את הענף הזה. אז הוא בשעה קשה מאוד. אבל אנחנו צריכים, כולנו ביחד, כל מי שהענף הזה חשוב לו, להרים אותו חזרה, לא תהיה ברירה.
0: נכון, ואתה יודע, כשלהרים את הענף, אז אנחנו מדברים, ודיברת במהלך הפודקאסט היום על השחקן הישראלי, הנבחרות הצעירות שלנו התחילו להתאמן, היום הייתי באימונים שנבחרת הנוער והתעודה, קדטים זה קצת יותר, האליפות שהם מתמיד האחרונה, ויש שם הרבה חבר'ה, שאנחנו רוצים שיהיו ברמה הזאת שאנחנו מחפשים את השחקנים, לא נשכח מאיפה איתן בורג הגיע,
1: כן,
0: נעבור את כל השחקנים. לא נשכח את אובר ותמיר בלד בנבחרות הצעירות. איפה גילינו את ים הדר?
1: החל מעוד שבועיים אנחנו עוברים למוד קיץ, ויהיה לנו את כל הנבחרות הצעירות יחד איתנו לעקוב אחריהן גם בקיץ הקרוב. אז זהו, סיימנו.
0: NBA זה מה זה?
1: לא.
0: כשיקומו כבר
1: נדע מה התוצאה. אני רוצה להודות לרדיו ירושלמי שהגיע לכאן בשעת לילה מאוחרת. רוצה להודות לך שהגעת לכאן בשעת הבוקר שלך. בשעות שאתה פורח.
0: כן.
1: אני הולך לישון. בוקר טוב ולילה טוב לכם. ביי ביי.
2: אחרי 13 שנה, גליל עליון בליגת העל בכדורסל, אחרי דרמה מדהימה מספר בלום.
3: חזרתה של הפועל גליל עליון לליגת העל הייתה לרגע השיא בקריירת האימון של נועם כהן. מעט שנים לאחר מכן, במקום להמשיך ולעסוק בכדורסל, נועם נמצא במאבק על חייו.
4: המקרה שלי הוא מתחיל לפני פחות או יותר שנה. בחור בריא לגמרי, אז בן 43. פתאום מתחילים כל מיני תסמינים מוזרים כאלה, שחלתי בירורים קצת יותר מסיביים, שבסופם התוצאה הייתה שיש לי גידול סרטני במעבר בין הוושט לקיבה. וזה למעשה זרק אותנו ככה לאירוע אחר, ואז אנחנו כמשפחה מנהלים אותו. התחלתי ממש לנהל את זה בצורה רציונלית, מה צריך לעשות, מה אנחנו צריכים לדעת, מי האנשים שיכולים לעזור לנו לנהל את האירוע, וכולם התגייסו פה כאילו לאירוע חיובי.

0: חיובית בבית, שמאמינים שמנצחים את זה.
1: דמות המאמן נכנסת לפעולה כבר מהשנייה הראשונה. כמה זה נכנס לתפקיד האמיתי של החיים?
0: אז קודם כל, לגמרי דמות המאמן נכנסה פה, בלבוא מוכן, בללמוד מהיריב שלנו פה, לשמור על אופטימיות, להישאר עם רגליים על הקרקע בימים שנראה שהדברים מתקדמים טוב, כי המחלה הזאת היא רכבת הרים. נכנסנו לתקופה של הפסדים, ואי אפשר לפטר את המאמן, צריך להמשיך להילחם עם הכלים שיש לנו, ואין תקופת העברות להביא עוד שחקן. מעל המאמן יש ג'נרל מנג'ר, והג'נרל מנג'ר שלי זה הדר אשתי.
2: הבן אדם היה באמת בכנסת מערכות, כבר נפרדנו ממנו, ועם כוחות בעלי תוארים הצליח להתרומם. אנחנו צריכים להחזיק את התקווה ולהאמין בטוב, ובמקרה שלנו ממש לקוות לנס.
0: ללכת לסיפור של גיוס המונים זה החלטה משפחתית מאוד מאוד לא פשוטה. זה בעצם להגיד, אנחנו צריכים עזרה, וזה לא קל להגיד, אנחנו צריכים עזרה. אנחנו הבנו שאנחנו צריכים ליצור לעצמנו איזושהי מעטפת שתיתן לנו את האפשרות. מהרגע להרגע, כל טיפול שיש, כל רעיון שיש, כל השתתפות במחקר או ניסוי, שיהיה לנו את האפשרות הכלכלית לעשות את זה.
2: זה לא פשוט לפנות לגיוס, לקמפיין גיוס הזה. אבל אנחנו נעשה הכל כדי שנועם ינצח.
0: כמות התמיכה שקיבלתי היא מדהימה, מאוהדים של קבוצות אחרות, ממאמנים, משחקנים.
2: כל כך הרבה אנשים, אני מחזיקה את הדמעות, אבל כל כך הרבה ספורטאים עברו אצל נועם, והוא נגע בכל כך הרבה לבבות של אנשים.
0: אתה נלחם לא רק בשביל עצמך, אלא בשביל עוד אנשים שרוצים שתנצח ורוצים ש... להיות חלק מהמסע הזה. כשנכנסים למגרש זה התרגשות. בטח לאולם בכפר בלום, אין מקום שאני מרגיש בו יותר בבית, יש אולם כדורסל. את יודעת כמה זמן לא נגעתי בכדור? וואו. כן. כל הכבוד לו.
3: כל כבוד, אבל...
0: הוא חטף את הכדור וססל?
3: כן.
0: כמה מהרגעים הכי שמחים בחיים שלי היו על הפרקט הזה?
4: הוא הגליל, אני בסוף מאמן שבא והולך, ואם אפשר להגדיר איש כדורסל גילי זה נועם. אם אין את כל המחלקות, את כל הגילאים, כולל אותי, אם נועם חוזר לאמן וזה יהיה איתי, אין בכלל שאלה שאני, הוא הראשון שאני לוקח אותו.
0: לזה אני מתגעגע, לחזור לשבת מאחורי ברק פלא.
5: התסריט הזה יכול לקרות בקרוב מאוד.
0: אם הוא ירצה, לא יודע אם הוא רוצה. צריך לשאול אותו, הוא צריך להסכים.
2: כן, אנחנו גם צריכים שאתה תנצח את הסרטן.
0: גם על הדרך.
2: זה גם חשוב. לשם כך התכנסנו.

זה מגיע לה. הקבוצה הטובה ביותר באירופה העונה, ואחת הגדולות בשנים האחרונות, קיבלה סוף כל סוף את החותמת על כך. אולימפיאקוס, אלופת אירופה, שברה רצף של 13 שנה, וזכתה סוף סוף בגביע שהיא כל כך חיפשה. זה מגיע לברצוקש, לבזנקוב, לווקאפ, לפיטרס, למיליוטינו, ולכל כוכבי העונה המפוארת הזו באדום לבן. זה מגיע גם למשהו כמו 95% או יותר מאוהדי הכדורסל האירופי, ביניהם אנחנו, שאיחלו וציפו לזכייה ביורוליג של הקבוצה הטובה ביורוליג. לפעמים עם כל האהבה להפתעות ולסינדרלות זה ממש בסדר, לכת על הצפוי, על המשעמם, על הטובה ביותר, על אולימפיאקוס. פתיח, ומתחילים.

0: פודקאסט יורו סטפות, פודקאסט היורליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שואם.
1: שלום.
0: ישירות משדה התעופה. איפה הייתם לפני חצי שעה ואיפה אתם עכשיו?
2: לא, לפני, יכול להגיד שלפני שעה ועשר דקות,

0: עוד היינו על המטוס.
1: הייתם על המטוס.
0: בדיוק ירדנו מהמטוס.
1: ולפני שעה וחצי הייתם עוד...
2: היינו באוויר.
1: הייתם באוויר?
2: היינו באוויר בדרך מעל הים התיכון.
1: ולפני נגיד שלוש, נעגל שלוש, הייתם באתונה.
2: היינו באתונה, נכון.
1: וחזרתם מהפיינל פור, ועכשיו אתם כאן.
0: אני פה עם הטרולי.
1: עם הטרולי?
0: עם הטרולי הגענו.
1: על המזוודות, כמו שאומרים.

0: ציפיות, פיינל פור שהגיעו אליו, כל הפייבוריטיות מהעונה האחרונה, כל הקבוצות שסימנו מתחילת הדרך, ואין מגיע, כמו שאומרים, אין יותר, יותר קבוצה שיותר ראויה לקחת את הגביע בסופו של דבר מאולימפיאקוס, בעיניי, גם אם זה היה צפוי, זה באמת הגיע לה.
1: כן, אני לא חושב שהיה ספק, אז מתחילת העונה שאולימפיאקוס בונה קבוצה שהמטרה היחידה שלה היא לזכות ביורוליג, וכל תוצאה אחרת הייתה כישלון מוחלט, וגם ברצוק עשה עמודי בזה. זו קבוצה שיש בה הכל, יש בה גארדים, מנהלי משחק, סקוררים, שחקני הגנה מעולים, יש לה סנטרים אדירים, ויש לה סאשה וזנקוב אחד, שתכף נגיע לזה, הוא היה ביום בכלל, בפאנל פור מאכזב, אבל בסוף מה שעשה את ההבדל זה העומק המטורף שיש לו אולימפיאקוס, כי בערב בו גם וזנקוב, גם דורסי וגם מילוטינוב לא משמעותיים כמו שאנחנו מכירים, דווקא השחקנים האחרים הם אלה שעשו את ההבדל.
0: הם שעושים את ההבדל, עמית, הצד שלך.
2: אני חושב שזה היה הסוף המתבקש של הסיפור הזה, אני חושב שכולנו קיווינו, אנחנו גם בתוך האולם, אז כל פעם שאתה נמצא באולם ויש לך רוב של קהל מסוים, ואתה בוא נגיד אוהד ניטרלי, אז נורא קל להתמסר ולהיסחף עם הקהל המקומי, ובטח עם כל הסיפור, וחמש שנים של פיינל פור בלי שחייה בגביה, וזה שריאל מדריד כל פעם באה מנגד, בלי קהל, ומצליחה לעשות, לקחת בסוף את התואר, זה משהו מעצבן,
0: כן.
2: ובאמת היה טירוף שאין כמותו, זה חל של כמעט 20,000 מושבים, משהו כמו 17-18, אולי אפילו יותר 1,000 אוהדי אולימפיאקוס, ואני חושב שבסופו של דבר, מה שהיה כל כך כיף, זה שאחרי חצאי גמר, די מבאסים, צריך לומר את האמת, אנחנו ראינו אותם ודי התבאסנו, כי הם לא היו צמודים, הם די התפתחו כמו שציפינו, אולי ציפינו משחק קצת יותר צמוד בין ריאל ווולנסיה, אבל גם כשהגיע לגמר וראינו שזה אולימפיאקוס מול ריאל מדריד, ידענו שהולך להיות שם קרב קשוח, ולדעתי היה פה את אחד הגמרים הכי טובים שראינו כבר הרבה שנים, זה גם היה רחוק זריקה אחת מלהיות אולי הגמר הכי גדול אי פעם, אבל באמת צפינו פה במשחק כדורסל אדיר, עוד מעט נצלול ככה פנימה, אבל אני חושב שבשורה התחתונה אולימפיאקוס עושה את זה בענק, והיא עשתה את זה באמת בדרך הכי מתוקה שיש.
0: בוא נדבר עוד לפני שנצלול, באמת, בזכות העובדה שהייתם שם וחוויתם את הדבר הזה, מה היה מיוחד בפיינל פור הנוכחי? צריך גם לדבר על וזנקוב, צריך לדבר על ברצוקס, על העובדה שהם מגיעים שוב ושוב לבאר ולא מצליחים לשתות מנה, מה הפעם עשה את ההבדל וגרם לאולימפיאקוס להגיע באמת עד הסוף?
1: אני חושב שזה שילוב של נסיבות, מן הסתם העובדה שזה היה מול הקהל שלהם. אתה ראית בסוף את ה... אתה יודע, הרבה פעמים יש שמחה, אופוריה, אחרי זכיות ואליפויות יורוליג. פה היה בעיקר הקלה, וזה כן. היה מאוד ניכר, בעיקר על וזנקוב, גם השחקנים אחרים, נכנסנו לחדר הלבשה שם בסוף. אנשים פשוט מרגישו שזה היה חייב כבר לקרות, ומעבר לשמחה המטורפת שלהם, זה הרגיש כאילו הם מורידים איזשהו קוף מהגב, ולעשות את זה מול הקהל שלהם בעולם של פנתנייקוס. הם אמנם טענו שאין לזה איזה משמעות מיוחדת, אבל ברור שזה בולשיט.
0: ברור.
1: הכי מיוחד שיש, כן. והם חיכו ובצדק זכו בזה, ואני חושב שבשניות, בדקות האחרונות שם שריאל חזרה, נראה לי השדים מהעבר חזרו אליהם ובגדול, וראית אותם נלחצים, ובסוף הייתה איזושהי התפרצות רגשות עם הגביע בידיים.
0: אני מנסה לדמיין מה קורה שם באולם ברגעים האלה, שריאל חוזרת ומדביקה ומגיעה בסופו של דבר, אני לא הראשון שאומר את זה, אבל בסופו של דבר ריאל מדריד הגיע בפוזיישן האחרון לזריקה משלוש, אפילו יותר קלה מהזריקות הקודמות שנכנסו לה בדרך מיסטית. זה היה קרוב לנס, אבל אני באופן אישי, לאורך כל העונה מאוד מאוד הייתי בעד אולימפיאקוס, אתם יודעים את זה, אני חושב שזה באמת, באמת, עשה צדק פה עם קבוצה, והרבה פעמים הנטייה שלנו זה לחפש את הסינדרלות, את הסינדרלות ואת ההפתעות, לפעמים זה גם בסדר, ללכת על הקבוצה הטובה ביותר.
2: ומעבר לכל הדברים שבאמת אמרנו, אני חושב שהשורה התחתונה היא, שאולימפיאקוס היא באמת הקבוצה הכי טובה באירופה, עם השחקנים הכי טובים, והרבה פעמים אנחנו מגיעים למשחקים, ומרגיש שיש קבוצה אחת שהיא פשוט, היא זו שצריכה לנצח.
0: כן.
2: והיא זו שתעשה את זה בסוף. ככה זה הרגיש לי בגמר, שלמרות שריאל מדריד פתחה מדהים, ולמרות שבהרבה רגעים זה היה בידיים של ריאל, ולרבע האחרון היא נכנסה עם הובלה, זה הרגיש כאילו זה המשחק של אולימפיאקוס, לא משנה מה יקרה, זה לא יכול, הם לא יכולים לאבד את זה, כמובן שבצד שני יש את ריאל מדריד ואולימפיאקוס כבר כל כך הרבה שנים ברצף, ככה נופלים במאני טיים, אז כמובן שהייתה את האופציה הזאת, אבל זה באמת הרגיש שהפעם זה שאולימפיאקוס, זה פשוט לא משנה מה הייתה התוצאה, מבחינתי בראש לי היה, זהו, עוד רגע זה מגיע, ובסוף זה הגיע, זה התפוצץ, עוד מעט נרד לפרטים של למה זה קרה, אבל אני חושב שזה ממש הרגיש לי שזה מה שצריך להיות, וזה קרה בדיוק בזמן הנכון.
0: טוב, עכשיו אנחנו נצלול למספרים. קודם כל, אתם הבאתם לי הפתעה, נכון? אתם הבאתם את המגיש החדש של הפודקאסט, שאספתם בפיינל פור.
1: איזה בולגרי אחד.
0: איזה בולגרי אחד, איזה גבינה בולגרי.

0: בוא נתחיל רגע, גם אפשר להתחיל מחצי הגמר, זה לא היה פיינל פור טוב של סאשה וזנקו, וזה משפט שאנחנו כבר אמרנו בעבר, מה שנקרא דז'ה וו, אבל בסופו של דבר עכשיו הצוות המסייע שלו, העובדה שאולימפיאקוס כל כך עמוקה, מצליחה לעשות את, את הצעד הבא הזה שכל כך כל כך חיפשו, אבל גם למרות שזה לא היה משחק טוב, צריך להגיד, וזנקו בסופו של דבר הגיע לפחות למהלכי האסל, והדברים האלה שאנחנו לא רואים מהם בדרך כלל, אבל ראו שזה מאוד מאוד חשוב לו.
1: כן, אני חושב שהוא יודע פשוט שהיסטורית, אם הוא יראה כל כך טוב במהלך העונה הסדירה והפלייאוף ובפיינל פורים פעם אחר פעם יקרוס, זה משהו שישאר כקטם על הקריירה שלו בכלל. ושוב, זה ממש לא היה רחוק משם, הוא חייב תודה ענקית לאלק פיטרס ולאבן פורניה, שפשוט סחבו את אולימפיאקוס על הגב. יש עוד שחקנים כמובן, אבל שניהם היו מעולים בשני המשחקים, והתחושה היא שאתה יודע, גם וזנקו וגם דורסי לא היו שם, ושני המחליפים שלהם כן היו שם, ואבן פורניה, אם נתעכב רגע עליו, הוא הגיע לאולימפיאקוס באמת כמה שהיה אמור לתת את העוד קצת הזה בשביל לזכות בתואר, ו... והעונה הנוכחית הייתה קשה מבחינתו, הוא התחיל את העונה הזאת בצורה מאוד גרועה, הוא ראו שהוא מתוסכל, הוא היה לא יציב, אבל בסוף, גם בפלייאוף וגם בפיינל פור, למשחקי הכרעה שבהם באמת צריך אותו, אז הוא היה שם, ובסוף הוא עשה את מה שציפינו לו לעשות, והוא הביא לאולימפיאקוס את התואר הזה.
2: ואני חושב שאולימפיאקוס באמת הייתה רחוקה מלספק משחק גדול ומרשים, גם בגמר, גם בחצי אומנם הגנתית היא הייתה מצוינת, כי פנרבח שבאמת קבוצת התקפה לא טובה. בגמר ראינו אותם סמת עם 92 נקודות, עם נתון של 16 אסיסטים על 17 עיבודים. זה אחד החריגים שמגיעים לקרוב ל-100 נקודות עם מספרים כאלו, וזה בעיקר מראה על זה שראינו באמת הרבה יותר מאיזה משחק קבוצתי גדול, כישרון פשוט אדיר בצד של אולימפיאקוס, ואני חושב שבאמת השורה התחתונה של הדבר הזה, של מה שראינו בפיינל פור, של מה שראינו של כל העונה הזאת, זה שרוטציה רחבה ואיכותית, אין לזה תחליף, וזה לא משנה אם יש בצד השני, פנתנאיקוס, יש לך 3-4 כוכבים שעל הנייר נחשבים יותר גדולים. פה יש לך את סאשה וזנקוב, שבאמת אפשר להגיד הכוכב הכי גדול אולי באירופה היום, גם אם הוא לא נוצץ במיוחד, ולצידו עוד הרבה שחקנים טובים, אבל אף אחד מהם הם לא בטופ של הטופ של הטופ.
0: כן.
2: ואני חושב שזה הוכח פה בגדול, כי אנחנו ראינו פה בפיינל פור, לא היה לי זמן לבדוק את זה. אבל בפיינל פור הזה ראינו, בשני המשחקים של אולימפיאקוס, ראינו 12 שחקנים עולים על הפרקט ומקבלים דקות. לא ככה שניות ושאריות, ולא היה פה איזה garbage time מטורף באף אחד מהמשחקים. ראינו 12 שחקנים עולים ומקבלים דקות בפיינל פור. אני לא יודע אם אי פעם זה קרה, וזה מראה על העוצמה ועל החוזקות של הקבוצה.
1: גם לכל אחד מהשחקנים היה את הרגעים שלו, אפילו מקיסיק, פאפה ניקולאו, גם היה לו בחצי טייסון וורד, אז כאילו, גם השחקני סוף רוטציה, לכל אחד מהם היה את הדקות שבהם הוא תרם, ומסכים איתך לגמרי, אני חושב שהגמר של אולימפיאקוס אולי היה המשחק הכי גרוע שלה מתום העונה הסדירה. זה מאוד לא יהיה מופרך להגיד את זה, אבל בסוף יש לה שחקנים מנצחים.
0: שם שלא הזכרנו עד עכשיו, אני רוצה להתרעם על זה, זה אלק פיטרס, שבעיניי...
1: אני הזכרתי את השאלה, לא צללנו עדיין.
0: לא צללנו אליו.
1: לא צללנו, תצלול.
0: קודם הזכרנו את פורני שלקח את ה-MVP, אחלה, אני חושב שהוא קופח פה בגדול.
1: אני הצבעתי לו ל-MVP, התקשורת, זכני השידור הצביעו, ואני, עמית ועומר,
0: הצבענו,
1: אני לא יודע, אני הצבעתי לפיטרס.
2: כן, אבל, וזה גם עוד קרה, עשינו את זה ב... היה לנו, זה היה איזה 3 דקות לסוף כבר, אמרנו נעשה את זה, והיה כל כך צמוד שפשוט אמרנו יאללה יאללה, טק טק טק טק טק, לא מעניין אותנו, כשנספיק לראות הסוף, זה הרי כל כך מותח.
0: חבר'ה, הוא קופח,
2: אבל אני חושב ש...
0: כי בניגוד לפורניה, גם בחצי גמר הוא היה מעולה.
2: נכון, אבל בגמר פורניה באמת לקח את העניינים לידיים, אני מסכים שפיטר שם מעל כולם, לא חושב שזה איזה קיפוח גדול, גם שאנחנו מסתכלים על מספרים, באמת, מספרים בסך הכל יחסית דומים, פיטר שם יותר יעיל, זה אין שום ספק בכלל, אבל שניהם, פורניה בדקות שלו על המגרש בפיינל פור, הוא היה עם פלוס 37, פיטר שם 30 שזה מאוד מרשים, ואם אנחנו מסתכלים שנייה באמת על פיטרס, כל העונה אנחנו מדברים על זה, אלק פיטרס זה שחקן שצריך להיות שחקן חמישייה, שחקן של 25-30 דקות בכל קבוצה באירופה, וזה לא משנה, והוא מוכיח לנו את זה פעם אחר פעם, הוא הוכיח את זה בענק בפיינל פור, ואני חושב שגם מבחינתו יצאנו לדבר על זה, כאילו לשאול אתמול את אלק פיטרס בסוף המשחק, כמובן שהוא לא התייחס באמת לעתיד שלו, אבל בסופו של דבר ברור לכולם שאלק פיטרס יודע שהוא שווה 30 דקות בכל קבוצת יורוליג, ואני מאמין גם שזה מה שיקרה החל מהשנה הבאה.
1: הוא אמור לשחק במילאנו ממה שהדיווחים אומרים.
2: שזה מבאס.
1: זה מבאס, הוא הולך לגמור לעצמו את הקריירה, לא יודע אם לגמור את הקריירה, אבל הולך להישכח במילאנו.
0: יש כאן איזשהו, אני מסכים איתכם מאוד, יש כאן סוג של גליץ'. זה שחקן שלא היה אמור להיות שחקן שעולה מהספסל כמחליף בקבוצה כזו, וזה שיש לה את זה,

0: זה מה שנקרא מותרות מאוד מאוד גדולות.
1: לגמרי, וזה משהו שאולימפיאקוס התרגלה אליו לאורך השנה הזאת, כי בכל עמדה יש לה איזה שחקן כזה שיכול לפתוח לפחות ב-80% מקבוצות האירוליגה האחרות, ופיטרס זה פשוט חבל, כי אנחנו רואים כמה דומיננטי הוא יכול להיות, ואני חושב שלמרות מה שהוא אמר לנו אתמול, שלא אכפת לו כמה הוא משחק, איפה הוא משחק, מתי הוא משחק ואת מי הוא מחליף, אני חושב שאכפת לו מאוד, כי הוא יודע כמה הוא טוב, ומגיע לו להתרווח ברוטציה הרבה יותר נוחה מבחינתו.
0: טוב, בואו נמשיך קצת על גיבורי הערב הזה, צריך לדבר על המאמן, על הקווים.
2: כן, אז אני חושב שבמשך שנים אנחנו ראינו איזשהו קיבעון של ברצוקס שתמיד יפיין אותו, והרבה פעמים גם פגע בו, והיה פה באמת משהו בתחילת הרבע האחרון שהראה שברצוקס טיפה יוצא מהקופסה, טיפה עושה משהו אחרת, היו כמה החלטות, אני ארד אליהם עכשיו, כמה החלטות בחמישייה שלו ברבע הרביעי שמראות...
0: רציתי שתגיע לנתון הזה, כן.
2: שברצוקס עשה דברים אחרת, כי אנחנו מצד אחד רגילים שבתחילת רבע שני או תחילת רבע רביעי, הוא הולך לחמישייה השנייה שלו, no matter what. מצד שני, כשאתה לקראת 10 הדקות הכי חשובות בשנים האחרונות, כשאתה נכנס לרבע האחרון בפיגור 4 נקודות, את צריך לראות איך הוא עושה את זה, ודעתי הוא 3 החלטות שבאמת הוא הלך עליהן, והוא הצליח בגדול. הראשונה, ללכת עם קורי ג'וזף. 25 דקות הוא שיחק בפיינל פור לפני 10 הדקות האחרונות, והוא היה לא טוב, לא התקפית, לא הגנתית, הוא באמת לא נראה טוב, וזה לא רק שהוא היה טוב עם השלשה וכמה אסיסטים שהוא עשה, הוא עשה הגנה גדולה, זה היה הדבר שהכי התרשמתי ממנו ברבע האחרון. הרבה פעמים ריאל, מה שהם עשו, הם הכריחו את החילופים שלו על טרי ליילס, הוא קיבל אותו בפוסט, הוא לא נתן לו לקבל כדור, ואז גם בסוף, כשהוא כן קיבל כדור טרי ליילס, ג'וזף ממש לא נתן לו להוציא זריקות נוחות, הכריח אותו למסור החוצה, וזה היה מאוד מרשים לראות. החלטה שנייה גדולה מבחינתי, שילוב של שתי החלטות. אחרי 20 דקות רעות מאוד של וזנקוב, וזנקוב באמת היה רע, הוא הגיע עם 6 נקודות לרבע האחרון, הוא נראה ממש ממש לא טוב ברבע השלישי, ברצוקס החליט להמשיך, לא להוריד אותו הספסל, להמשיך איתו, ולצד זה מה שהוא עשה, מה שלא ראינו ממנו הרבה עונה, זה להעלות את פיטרס, הוא הבין שהוא חייב להעלות את פיטרס, למרות שכמובן הוא רוצה להישאר עם זנקוב, ושם אותם בעמדות 3-4, ואני חושב שזה יכול להגיע יותר מוקדם, אבל עצם זה שהוא עשה את זה, החזיר לו בענק, שניהם קלו, כל אחד שלשה אחת חשובה מאוד בתוך הרבע האחרון, הגנה, הם עשו הגנה טובה, וההחלטה השלישית והמאוד משמעותית היא כמובן טייריק ג'ונס. טייריק ג'ונס לא שיחק דקה אחת ב-30 הדקות הראשונות, 3 רבעים, והוא החליט פשוט לזרוק אותו למים ל-10 דקות הכי מלחיצות שיהיו לו בקריירה אולי, וטייריק ג'ונס לא היה מצוין, לא התקפית ולא ברמת הריבאונד, הוא סיים את המשחק עם ריבאונד אחד, אבל הוא שיחק 9 דקות ו-54 שניות ברבע האחרון, והנוכחות ההגנתית שלו עשתה פה את ההבדל, כי ריאל מדריד באמת 3 רבעים ראשונים היה לה נוח בהתקפה, רבע האחרון היה לה מאוד מאוד קשה, ואני חושב שגם מן הסתם הנוכחות ההגנתית שלו, גם האנרגיות שלו, זה היה מאוד מאוד חשוב, ואני חושב שאלו 3 החלטות שברצוקש פשוט פגע בהן בול, וזה מה שהביא לו את התואר.
0: רוצה להוסיף נתון באדיבותו של דורון אלעד, שמצא אותו שם באינטרנט. זוכרים דורון אלעד? לא הזכרנו אותו.
1: אפשר לשכוח.
0: אז הנה, אז עכשיו הזכרנו אותו פעם
1: ראשונה. האמת שיותר מדי זמן לא הזכרנו אותו בפרקים פה.
0: חד משמעית. החמישייה שסגרה את המשחק, החמישייה שסגרה, שזה ווקאפ ופורניה ופיטרס ווזנקו וטייריק ג'ונס, זו הפעם הראשונה העונה שמשחקים ביחד. אז הדבר הזה מעיד על, על, על ההתגמשות של ברצוקס, שזה מאמן שכמו שאמרת, אנחנו לא רגילים לראות, רגילים לראות אותו יותר מקובע, ועכשיו הוא יצא, מה שנקרא, מכליו, וזה השתלם.
1: ואני חושב שגם במשחק הזה ראינו את הקיבעון של ברצוקס בתחילת המחצית השנייה, כי מי פתח את המחצית השנייה?
2: לא, מחצית שנייה, אבל הוא עשה גם משהו מפתיע, אולי מקיסיק אחרי שהוא לא שיחק כל
1: נכון,
2: המחצית הראשונה.
1: נכון, וזה השתלם לו בענק, ועדיין פתח עם טיילר דורסי, אם אני לא טועק, שפורני נכון. יחקה לספסל בזמן ש...
0: כן, אבל הוא למד מזה, כן, מבין.
1: לא, אבל אני פשוט אומר, תוך כדי המשחק הוא הגיב, וזה משהו שאנחנו לא רגעים לראות מברצוקס. אני לא חושב שהוא יהפוך להיות עכשיו איזה מאמן שיוצא להרפתקאות תוך כדי משחקים, אבל זה יפה לראות שהוא הבין שבמשחק הזה צריך לחשוב קצת יותר יצירתי.
0: רגע לפני שנגיע לצד השני, בואו נדבר קצת הלאה על העתיד. מבחינת התוכניות של אולימפיאקוס, היא קודם כל שוברת את הכללה, זוכה ביורוליג אחרי שהיא מסיימת במקום הראשון בעונה הסתירה, ולתחושתי זה רק יפתח להם את התיאבון.
2: כבר, כן.
1: זה פשוט הולך... אם עכשיו זה סופר טים, אז בעונה הבאה בכלל אנחנו נראה פה גם את יאן מונטרו וגם את קודי מילר מקנטייר כנראה.
0: כן, זה הולך לשם?
1: ככה, זה הדיבור ביוון, זה נראה סופי אצל שניהם. הבנתי שהדיבור גם זה לשמור את קורי ג'וזף, אז יש שם קו אחורי עמוס ברמה קיצונית, ואם אנחנו דיברנו על הרביעיית סנטרים שהעונה יש להם, אנחנו בעונה הבאה גם נדבר על כל הגרדים המטורפים שיש שם. הסגל שלהם רק ילך ויהיה עמוק יותר, שזה לא משהו שחשבנו שיוכל לקרות לאור העומק הנוכחי שלהם.
2: נראה שמה שנותר לחכות בשבילו זה עמדה מספר 4, מי המחליף הבא של וזה.

0: זנקוב, ראיתי כבר דיווחים שהם מאוד רוצים את ברקסטון קי, שזה לא מפתיע, כי הוא באמת היה מעולה במאני טיים, שחקן שונה לגמרי מפיטרס כמובן, אבל זה מעניין, וכמובן שתהיה להם קבוצה מטורפת בעונה הבאה, עם כל כך הרבה שמות, מצד אחד זה באמת מאוד מבטיח, ואין שום ספק שהם הולכים להתחרות שוב על התואר, מצד שני אנחנו ראינו מה קורה כשהם מפציצים עוד ועוד ועוד שמות גדולים, בפנאתינייקוס העונה, זה הלך הרבה פחות טוב, אבל אולימפיאקוס יש למה לצפות גם בעונה הבאה.
1: והעובדה שאולימפיאקוס, הזכרתם את זה קודם, זוכה בתואר שהיא כל כך חיפשה בעולם הביתי של פנאתינייקוס, זה בטח הוסיף להם עוד כמה שנים טובות של אושר בחיים לאוהדים שהיו שם.
0: אוהדים, כן.
1: בואו נדבר על הצד המאוכזב של הערב הזה, של גמר הפיינל פור, ריאל מדריד, שהיא פשוט לוחמת אמיתית, מנצחת בדרך לשם גם את הפועל תל אביב ברבע הגמר, גם את ולנסיה בחצי גמר הפיינל פור. מגיעה למעמד הזה, באמת, לאורך כל המשחק רודפת ורודפת, אבל לא מצליחה, לא, בעצם לא מצליחה לסגור את הפער, אבל תמיד תמיד הייתה שם, ומה שקרה בדקות האחרונות הוא באמת בחייה לדורות מבחינתה של ריאל.
2: האמת שהשופטים שם
0: הרגו אותם.
2: גמרו אותם עם הפאול הזה של קמפאסו, פאול שלא באמת היה, על ווקאפ, אז אם הייתי עכשיו אוהד ריאל מדריד, הייתי מתוסכל מאוד, אבל בכללי אני חושב שזה פעם ראשונה שריאל מדריד מפסידה גמר, ויכולה להיות, לא יודע אם להגיד מרוצה, אבל לקבל את זה.
1: וואי, זה הכי לא ריאל מדריד.
2: זה הכי לא ריאל מדריד, אבל, אבל זה פחות יותר מה שקרה, כי ריאל יודעת שמהעונה הזאת היה קשה לדמיין שהיא תצא עם התואר. גם מבחינת מה שראינו ממנה בעונה הסדירה, היו קבוצות טובות ממנה, ובמיוחד מה שראינו בהמשך עם הפציעה של טווארס,
1: כן.
2: וגרובה בחצי הגמר, זה שתי מכות אדירות שראינו אותן משפיעות מאוד גם בגמר, והיה ברור לכולם שאולימפיאקוס טובה בכמה לבלים על ריאל מדריד, ואני חושב שהתוצאה פה היא לא משקפת את פערי הכוחות. אמנם היה פה משחק שוויוני, ואולימפיאקוס קבוצה שהיא הרבה יותר טובה מריאל מדריד, וכן, ודיברנו בסוף עם שחקני ריאל מדריד, ושאלתי את זוני איך הוא מרגיש, הוא אמר לי, אני מרגיש מעולה, אני גאה בקבוצה שלי.
1: אני לא קונה את זה דבר ראשון. דבר שני, זה היה נכון להרבה מאוד קבוצות אחרות, לא לריאל מדריד, זה לא משפט שהגיוני להגיד, בעיניי, לא נכון על ריאל מדריד, בשום צורה.
2: תייחס לגופו רגע, תייחס למה שאתה רואה.
1: אני מתייחס לגופו, אני גם חושב שאני כשחקן של מועדון כזה, אם אני מפסיד עכשיו תרחה 20 הפרש, אני יוצא, לא רוצה לומר יותר מעודד, אבל מפסד כזה שאתה כבר היית שם.
0: אני לא חושב. בסיטואציה הנוכחית, ריאל מדריד הגיע
1: למי... הייתי מעדיף להפסיד יותר.
0: בסדר, אתה היית מעדיף, אבל מבחינתם הם באמת יוצאים גאים. תקשיב, הם הגיעו לפיינל פור הזה. הם הגיעו לפיינל פור הזה בלי, עם גבוה אחד, איבדו אותו בחצי הגמר.
1: מסכים.
0: הגיעו לקהל, 20,000 אוהדים מולם, לטירוף מוחלט. ועדיין הצליחו לתת יופי של משחק.
1: אני מסכים לגמרי, אבל אני לא, אני פשוט לא קונה את זה.
0: אני חושב באמת, גם על השפת גוף שלהם, באמת היה אפשר לראות שהם לא היו נראים שבורים ברמה שהיית מצפה.
2: הבלדה ראיתי אותו בוכה במנהרה, אבל... כן, אבל...
0: זה לא, זה באמת היה נראה שהם מבינים שהם עשו פה משהו גדול למרות הכל, ואני חושב שגם מבחינתם זה מטורף שהם אשכרה הגיעו לרמה של פוזשן אחרון, כשהם משחקים בלי סנטר אמיתי, כשהם משחקים כמעט בלי קמפאסו, קמפאסו הגיע פה לפיינל פור.
2: שגם זה צריך...
0: רע מאוד.
2: כן.
0: בחצי הגמר הוא עוד מסר 8 אסיסטים על 6 עיבודים, שזה גם לא משהו, אבל בגמר הוא פשוט לא היה קיים. וריאל מדריד הייתה בשליטה ברגעים ארוכים של המשחק, שזה היה פשוט מדהים לראות. מן הסתם, כשמזכירים את זה, אז כמובן חייבים לדבר על אנדריאס פליס, שהרבה פעמים העונה ובעונה שעברה אמרנו האם הוא מתאים לריאל מדריד בכלל, האם זה שחקן שצריך להיות בריאל מדריד, ואני חושב שהוא הוכיח.
1: תשובה היא כן.
0: מה זה כן? חד משמעית, הוא גם יכול להיות שחקן מוביל יחסית ושחקן טוב מהספסל, והדברים שהוא עשה, האחריות שהוא לקח, הוא ראה שקמפאסו פשוט זה לא היום שלו, לא הולך לו. מלדון היה בסדר, הוא היה לא רע. הוא פשוט לקח את העניינים לידיים, הוא לקח המון זריקות חשובות ברבע האחרון, הוא לקח את זה על עצמו, הוא גם קלה כמה זריקות גדולות, הוא בסוף החטיא את הזריקה הכי כואבת שיכולה להיות, וצריך לזכור, הוא צעיר, הוא לדעתי עוד לא בן 25, יש לו עוד הרבה להוכיח ועוד הרבה לתת, ובסך הכל ריאל מדריד אומנם הפסידה פה באמת בצורה כואבת, אבל אין לי ספק שהם... הם גאים, וזה לא משהו ששובר אותם.
1: לא אמרתי שזה שובר אותם, אני חושב שגם ריאל מדריד יכולה לקחת דברים טובים מהעונה הזו, בסופו של דבר היא בנתה מחדש בקיץ, דיברנו על זה בפרקי פתיחת העונה, בנתה כאן קבוצה, אם רק כאן לשחקנים חדשים בנוף היורוליג, היא יכולה לקחת את זה לגמרי לטווח הארוך, קצת הצליחה להיבנות, אבל אני לחלוטין לא חושב שיש מה לצאת מעודד ממשחק כזה, שאתה מגיע ואתה כבר נוגע בחזרה.
2: זה עניין של פרספקטיבה, אני חושב.
1: נכון.
2: ריאל מדריד מקסמה בעיניי כל מה שהיה לעונה, ועצם זה שהיא הייתה כל כך קרובה, לא, ברור זה מאכזב, זה מתסכל וזה מעצבן.
1: אני מסכים שהיא מקסמה, ואני מסכים שהיא לא הגיעה כפייבוריטית, אבל בסופו של דבר, טוב, בסדר, די,
2: מעניין. התעסקנו מספיק. לי יש משהו פרובוקטיבי להגיד, משהו שאני לא בטוח שאני מסכים עם עצמי לגביו, אבל אני חושב ש... בוא נגיד, זו תובנה שיכולה להצדיק את עצמה בעתיד.
1: אני אף על זה, נו, קדימה.
2: ואני חושב שהשחקן הטוב ביותר על המגרש הפסיד, ואני מדבר על טרי ליילס, שאני חושב שהוא הוכיח לאורך כל העונה, עונת יורליג ראשונה שלו, פיינל פור ראשון שלו, שהוא לא פחות טוב מאף שחקן אחר ביורליג, וזה כולל את סשה וזנקוב. מה שהבן אדם הזה יכול לעשות באירופה, אני חושב שאנחנו לא עד הסוף נגענו בזה לאורך העונה, הוא כל כך טוב התקפית, ורסטילי, עושה הגנה, יכול לשחק גם בעמדה 5, הוא נראה טוב כשהוא שחק בעמדה 5 עכשיו בגמר, נגד חוליית סנטר עם הדירה של אולימפיאקוס, הוא שחקן יותר שלם מווזנקוב, ואני חושב שהמקום שלו הוא ממש לא ביורוליג, ואני חושב שגם הוא יודע את זה, ולכן הוא גם לא מסרב להגיד שהוא רוצה להישאר בריאל מדריד או באירופה, הוא תמיד מתחמק מהשאלות האלה. נראה שהוא חושב שהמקום שלו ב-NBA, אני נוטה להסכים, אבל אם הוא נשאר ביורוליג, לדעתי זה הפורוורד שיהיה הפורוורד הכי טוב באירופה בשנים הבאות, ואולי גם השחקן הכי טוב באירופה.
1: אהבתי את הטק הזה, אהבתי.
0: ברמת הכישרון מסכים איתך לגמרי. אני חושב גם שזה משהו שקצת חרה לי העונה בריאל מדריד. דיברנו על זה הרבה במהלך העונה, הקטע הזה של הוא הרבה פעמים הגיע מהספסל, ובעצם גם בכל השלב האחרון של העונה הוא עלה מהספסל. לדעתי זה שחקן שצריך לשחק בין 25 דקות ל-30 דקות כל משחק, כי באמת ברמה התקפית אין שני לו. זה רמה התקפית שאנחנו לא רגילים לראות מגבוה, רמת כישרון כזו. היכולת להרים זריקות משלוש, מה שהוא עשה בגמר אתמול, זה היה פשוט טירוף. רוב הזריקות שלו לא היו זריקות חופשיות, רוב השלשות שלו היו עם יד בפרצוף, תוך כדי תנועה, ופוסט-אפים עם הפיידאוויים המטורפים האלו. זה באמת שחקן שהוא רמה מעל שער הגבוהים ברמת הכישרון, ואני מאוד מקווה שנראה אותו גם בעונה הבאה.
1: זהו, זה מה שבאתי לשאול. אתם רואים את זה?
2: אין לו חוזה, זה כל עניין של ביקוש ב-NBA, כי לי עושה רושם שברגע שיש לו הצעה מ-NBA הוא בורח בחזרה.
0: זה גם כנראה מה שעומד מאחורי זה שהוא הגיע עם חוזה לעונה אחת. כי הוא הבין שאם הוא ייתן פה עונה טובה, יכול מאוד להיות שהוא יחזור, הוא בסך הכל בן 30.
1: כן. טוב, בואו נמשיך את המסע האירופי שלנו בתובנות שלכם, שתי קבוצות שסיימו את הפיינל פור הזה מוקדם מהצפוי. אם דיברנו קודם על קבוצה שיוצאת גאה יותר וקבוצה שיוצאת גאה פחות, אין ספק שוולנסיה, שעבורה זו הופעת בחורה במעמד, יוצאת יותר גאה, למרות שגם היא וגם פנרבחצ'ה, כמו שאמרתם, לא כל כך הצליחו להתחרות. פנר, מצד שני, כאלופת אירופה, יוצאת עם ראש תקוע באדמה.
0: נתחיל בוולנסיה או פנר?
1: נראה לי שבוולנסיה.
0: אני חושב שוולנסיה, קודם כל, ברור שהם יוצאים גאים מכל העונה שהם עשו. אני חושב גם שהם נתקלו בחצי הגמר בריאל קטלנית. מה שהלך שם במחצית הראשונה, הם קלו באחוזים. אני כבר לא זוכר כמה זה היה, והם קלו 10 שלשות, משהו כזה, במחצית הראשונה, במעל 50%. ואני חושב שמבחינת ולנסיה, מן הסתם, זה בוסט אדיר לקראת השנים הבאות. צריך לראות, כמובן, מה יהיה עם הכוכבים הכי גדולים, כי מונטרו כנראה יעזוב. זאת תהיה פגיעה מאוד גדולה, ואם גם ברקסטון קי, ואנחנו עוד לא יודעים מה עם השאר, גם בדיו יש לו סעיף שחרור מסוים. בקיצור, צריך לראות מה יהיה, אבל כשאנחנו מדברים על העונה הנוכחית, גאווה גדולה, אנחנו גם ראינו לא מעט תועדי ולנסיה, לעומת תועדי ריאל שמגיעים תמיד לכל פיינל פור באזור, אני יודע, בין 100-200 מועדים. ולנסיה לדעתי היו שם באזור 1,000 אוהדים.
2: אבל מה, הייתה אוהדת ריאל אחת ששמענו אותה חזק באוזן,
0: צרחה. ואנחנו בדרך לחצי הגמר, צריך לומר, נסענו במטרו עם הרבה אוהדים של גם ריאל, גם ולנסיה, גם זה. והאוהדים ששמעו זה האוהדי ולנסיה, הם הגיעו עם הרבה גאווה.
1: כן.
0: וגם במשחק, אמנם היה קשה, טוב, האמת שלא היה קשה לשמוע, כי בחצי השני, בחצי הראשון היה אולימפיאקוס. והטירוף, הייתה אווירה. בחצי השני, אוהדי אולימפיאקוס יושבו יחסית בשקט רוב המשחק, אוהדי ריאל לא רלוונטיים, אז שמעו את אוהדי ולנסיה. היה מאוד כיף לראות אותם, ואני חושב גם שמבחינתם זו הייתה עונה גדולה. וכמו שאמרתי, צריך לראות איך ולנסיה תגיב לכל העזיבות. אין לי ספק שכשמונטרו יעזוב, הם יביאו רכז ברמה גבוהה. יש כבר כל מיני שמות שעל הפרק, שר יודע יותר טוב ממני, ואני חושב ש...
1: שר חזק בתפוזים.
2: חזק בתפוזים ובמלפפונים.
0: חזק, יפה. אבל אני חושב שיהיה לה קשה לשחזר את ההישג הזה, אבל זה לא ספק נותן חותמת של אנחנו ולנסיה, אנחנו ראויים ליורוליג, ואנחנו הולכים להיות פה לעתיד הרחוק.
2: כן, וראית איך הפסידו בחצי גמר, ופה אני חושב ששרבי כן הסכים איתי, שזה ההפסד בחצי גמר הכי שמח, או
1: מסכים?
2: שלם שיכול להיות. הם לא ציפו להיות בחצי, בפיינל פור של היורליג בעונה הראשונה שלהם במפעל.
1: ויותר מזה, הם גם לא יחזרו לשם בזמן הקרוב, בעיניי לפחות, אני לא רואה אותם חוזרים.
2: יהיה קשה לראות את זה קורה בלי מונטרו, באמת, כי בעונה הבאה הוא כבר לא יהיה שם.
1: כן.
2: אגב, בנושא הזה, מבחינת משבצת, לראות את טי-ג'י שורץ, נראה

0: כמו משהו מתבקש מבחינת סגנון משחק, קצב, מהירות. זה המחליף הכי טוב שהם יכולים לבקש. צריך לראות מה, האם הדיווחים על הפועל וטי-ג'יי שורץ, האם הם מדויקים.
1: איזה חותמת מקבל את העונה של פנר? אנחנו תמיד מדברים עליה כאן בדיונים, אנחנו אומרים לפעמים היא הציגה את הכדורסל הטוב ביבשת, ולפחות ההגנה, לפעמים, ולפעמים היא פשוט הביכה את עצמה.
2: אני חושב שאם מסתכלים על, בוא נגיד, אחרי הקיץ של פנר, היא עמדה בציפיות, היא לא... חשבו שאולי במקרה הטוב היא תגיע לפיינל פור.
1: שוב אתה ומטרות העל שלך, נו באמת.
2: אחרי שאייס דייביס עזב, מישהו מאיתנו חשב שיש סיכוי שפנרבחצ'ה זוכה שוב באליפות אירופה.
1: פנר רוצה לזכות באליפות אירופה כל שנה.
2: היא רוצה, זה בסדר, אבל בצד השני עומדות קבוצות הרבה יותר גדולות, ואני מסכים.
1: כן, אחרי יום אנחנו נכנסים.
2: ואני מסכים, ואני מסכים ש...
1: משהו בלחץ האטמוספרי של הטיסה קצת משבש אתכם.
2: אם ההצלחה באה, תיאבון, כמובן במהלך העונה, אבל עם הקריסה שראינו בחודש, חודשיים האחרונים של העונה הסדירה, זה לא הרגיש שהם יכולים, לא משנה גם כמה הפלייאוף, בפלייאוף הם נראו טוב מול ז'לגיריס, הם ניצחו 3-1, חשבנו שזה יותר צמוד ואפילו ילך לכיוון של ז'לגיריס, זה הלך באמת טוב, ועדיין לא היה ספק שהם מגיעים לפיינל פור הזה בלי הרבה לחץ. גם זה מה שיצא לנו, אני אישית יצא אישו את זה על את בונזי, הם מרגישים כאילו פחות לחץ, אחרי מה שהיה בשנה שעברה, והוא מן הסתם הוא לא הודע בזה באופן מפורש, אבל אני חושב שכולם ברור, ובעיקר לשחקני פנר, אמנם הם היו מאוד רצו לקחת, לעשות את הבק-טו-בק הזה, אבל מצד שני, הם הבינו שהם פשוט לא הקבוצה הכי טובה, גם לא הקבוצה השנייה הכי טובה שהגיעה לפיינל פור הזה.
0: כן, ונפרדנו פה מאחד מגדולי השחקנים שהיו ביורוליג אי פעם, ננדו דקולו, שזה היה, זה היה נחמד לראות את המשחק האחרון שלו, אנחנו גם ראינו את המשחק האחרון של פרינטזיס בבלגרד, זה איזושהי אגדה שעוזבת, והוא חזר לפנרבחצ'ה בשביל לנסות להשיג את העוד תואר הזה, ואני חושב שגם הוא מבין שזה היה קצת גדול עליהם, כי הם לא הגיעו לרגעים המחרים כקבוצה הכי טובה, וההפסד שלהם בחצי הגמר היה די מייצג.
1: כן, טוב, אז היה לנו חשוב מאוד מאוד להביא לפרק הזה את הקולות הטריים ככה מהתונה. אנחנו נתכנס כמובן לפרק סיכום עונה מיוחד, אבל עכשיו יש לי הפתעה גדולה מאוד בשבילכם, כי על קו הטלפון...
2: מי זה?
1: גיא קישון.
0: לא נכון.
1: הנמסיס של סער שואם.
0: שומע אותנו?
1: עכשיו הוא לא שומע אותנו, אבל הוא ישמע אותנו עוד רגע.
2: הוא ניתק לנו, הוא שמע ששר פה, אז הוא מפחד.
1: בוא ניתן שנייה הקדמה. קודם כל, גיא קישון התחרה, מה זה התחרה? בתחרות הפנטזי שוואפס של ערוץ הספורט ופודקאסט יורוס דה פוד, הוא התחרה לאורך כל העונה, תמיד עם החילופים, מה שאני ואומר לא אתם לא יכולים להגיד, כי הפסקנו עם החילופים באיזשהו שלב של העונה. אבל הוא התמודד, התחרה ראש בראש עם סער שואם.
0: איזה ראש בראש? קודם כל, הוא פתח עליי פער של איזה 250 נקודות. אני כבר הייתי בהשפטות. חיכיתי לסיום העונה, ואז לאט לאט התחלתי לנגוס ולנגוס ולנגוס. ועד שעקפתי אותו, החזקתי בפסגה למשך 3 שבועות, ואז שכחתי חילופים. ואז הוא פתח עליי את הפער וגמר את הסיפור.
1: ועל זה אומרים, אם יש מגיע בספורט, אם יש מגיע. בפנטזי, אז יש מגיע.
0: לא, אני אפרגן לגיא קישון, אבל גם יש...
1: עכשיו הוא איתנו לקו. גיא, מה הולך?
3: בסדר, מה שלומכם?
1: טוב לשמוע את הבן אדם שמאחורי קבוצת הפנטזיה שאתה יודע, הוליכה פה אימים.
3: כן, כן, היה עונה קשוחה.
0: בוא תסכם לנו את העונה ואז יש לי שאלה, זה שר, גיא. תסכם לנו את העונה ואז יש לי שאלה חשובה מליבי ללבך.
3: לסכם את העונה?
0: כן, מי שחקנים?
1: אם אתה רוצה, אפשר גם לדבר על משהו אחר.
2: תגיד לנו מי היה שחקן המפתח שלך, מי קיפטנת הכי הרבה?
3: אז זה טיפה השתנה לאורך העונה, השחקן הכי יציב היה אלייג'ה בריין, השתדלתי לאורך העונה כמה שיותר ללכת על השחקנים היציבים, כאלה שאני יודע שיתנו לי, גם אם לא את הסקור הכי גבוה, אבל יתנו לי משהו קבוע, וזה יחזיק אותי לאורך העונה.
1: כן.
0: אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, כשעברתי אותך בעצם, כשעקפתי אותך בנקודות, האם הרגשת שהתואר חומק לך בין האצבעות?
3: היה חשש, זה היה פלייאוף קשה, זה היה פלייאוף קשה מאוד.
0: כן, לא היה לך פשוט, אני ראיתי.
1: לא היה קל.
2: השאלה היא מה הייתה התגובה של גיא, ברגע שהוא גילה שלא עשית חילופים.
0: בדיוק, זה היה פולאפ. איך הרגשת כשראית?
3: אבל תירוץ יפה, עדיין הייתי עוקף.
2: השרבי ואני יוצאים.
1: גיא, אני יכול להרגיע אותך שבסוף יושב כאן אחד, שאם אתה היית מפסיד לסער שואם בפלייאוף, הייתי מכתיר אותך כאלוף העונה הסדירה, היינו דואגים לך, אל תדאג.
0: נכון, עדיין אתה עולה לשידור.
1: רגע, ספר קצת על עצמך, על העדה שלך ליורוליג, איפה?

0: איפה זה מתחיל, כמה אתה אוהב את פודקאסט יורו סטפוד, כמה דירוגים נתת לנו בספוטי, לא, סתם. אבל באמת, תספר על עצמך.
1: אני מגיל צעיר עוקב אחרי מכבי, מהבית, שנים כבר, ובשנים האחרונות באמת נכנסתי ממש חזק, והתחלתי לפני איזה 5 שנים נראה לי לשמוע את הפודקאסט, זה היה הפודקאסט הראשון של ספורט שהתעסקתי בו, מעולה.
2: כבוד.
1: כן, ו...
0: טוב, בסדר, לא, אם אתה אוהב מכבי, אולי או תקבל את המתנה העונה מהקבוצה שלך, בוא נראה. אנחנו...
1: אולי עונה הבאה.
0: אולי עונה הבאה.
2: איזה שחקן יורוליג אחי אתה רוצה לראות במכבי בעונה הבאה?
0: או, שאלה טובה.
2: ריאלי.
1: שאלה קשה. כי... מה שחסר למכבי בעיקר זה איזשהו או רכז או סנטר דומיננטי, שאני לא יודע אם כרגע... יש כאלה באירופה פנויים. פחות אוהב את קרטן אדוארד שמדברים על זה, שהיה על זה איזשהו דיבור.
0: ועכשיו לא ריאלי? כל שחקן חוץ מסאשה וזינקוב?
1: לא ריאלי? זה עצוב להגיד, אבל טייריק ג'ון צריך להיות...
3: בחירה טובה.
2: בהחלט, בהחלט.
0: בחירה טובה. היה בין האצבעות.
3: זה גם בחירה שאתה יודע, כבר יודעי מכבי ראו את זה מגיע.
0: לגמרי.
1: זה עצוב, זה עצוב ממש.
0: כמו שאתה ראית, מגיע את המהפך שלך בפסגה.
3: גיא, בוא... המהפך הגיע, מה שהגיע גם זה ששכחתי לעשות חילופים.
0: את הגביה.
2: בוא אני אספר לכם משהו מעניין. אתמול טייריק ג'ונס גנב לשר שום את המצית ולא החזיר לו.
3: נכון, נכון, נכון, הסתובבתי עם מצית. טייסון וורד נכנס עם סיגרים לחדר הלבשה. אני הולך לדונטה הול, הוא מבקש מצית, נותן לו את המצית. לא, רציתי להדליק לו, ואז דונטה אומר, היי, טייריק, ואז זורק לטייריק את המצית. הלכתי לדרוש את המצית מטייריק ג'ונס. הוא אמר לי, לא, לא, לא, זה עכשיו המצית שלי, אתה צריך לקנות מצית חדשה.
0: אשכרה, וואו, גדול. טוב, גיא, תודה רבה שעלית על הקו. אני חושב שהפנטזי לא מוכן לקבוצת הגלקטיקוס. גיא קיבל הצעה ממני. שבמקום אומר לוטם, אני ארוץ איתו שנה בה. יש לי הרבה מה לתת.
3: עומר יודע על זה.
0: יש לי מעט מאוד מה לתת, סליחה. אבל תודה רבה לך, גיא, ובאמת כל העונה אנחנו מזכירים אותך, ובצדק.
2: תודה לגיא, תישון.
0: שפו על האליפות, אתה אלוף לא פחות מברצוקס.
1: תודה,
0: נתראה
1: גם בעונה
0: הבאה. נתראה לגמרי, לגמרי. אז תודה רבה לגיא. ואנחנו, כמו שאמרתי קודם, אנחנו נפגש פה לפרק סיכום עונה מיוחד עם הבחירות שלכם מהעונה האחרונה. גם אומר לוטם יהיה פה ובאמת, באמת, יהיה חגיגה ונסכם את העונה שהייתה. תודה רבה לכם, חברים. מתניר?
2: תודה לך.
0: שר שואה.
3: תודה רבה, ואני הפעם מודה לא לארד, אלא לנועם גל.
2: אח יקר.
3: אח יקר הוא המפיק שלנו פה באתר, וגם פתח לנו את ההקלטה, הכניס את הפתיח, עשה פה, עשה שם, אז מקצוען, תודה רבה לך, נועם.
0: הוא מקצוען, הוא באמת באמת מקצוען. אנחנו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים וטובים מבית ערוץ הספורט, כמו...
3: שניים אוחזין בכדור.
0: ספיק אנד רול.
3: ספיק אנד רול.
0: עולים לרגל.
2: עולים לרגל, לקראת המונדיאל.
0: ועוד ועוד ועוד תכנים. תעקבו גם אחרינו ברשתות. אני אומר שרבי, ניפגש בפרק הבא.

0: אחרי 13 שנה, גליל עליון בליגת העל בכדורסל, אחרי דרמה מדהימה מספר בלום.
1: חזרתה של הפועל גליל עליון לליגת העל הייתה לרגע השיא בקריירת האימון של נועם כהן. מעט שנים לאחר מכן, במקום להמשיך ולעסוק בכדורסל, נועם נמצא במאבק על חייו.
2: המקרה שלי הוא מתחיל לפני פחות או יותר שנה. בחור בריא לגמרי, אז בן 43. פתאום מתחילים כל מיני תסמינים מוזרים כאלה, שחלתי בירורים קצת יותר מסיביים, שבסופם התוצאה הייתה שיש לי גידול סרטני במעבר בין הוושט לקיבה. וזה למעשה זרק אותנו ככה לאירוע אחר, ואז אנחנו כמשפחה מנהלים אותו. התחלתי ממש לנהל את זה בצורה רציונלית, מה צריך לעשות, מה אנחנו צריכים לדעת, מי האנשים שיכולים לעזור לנו לנהל את האירוע. כולם התגייסו פה כאילו לאירוע חיובית בבית, שמאמינים שמנצחים את זה.
3: דמות המאמן נכנסת לפעולה כבר מהשנייה הראשונה.

0: נכנס לתפקיד האמיתי של החיים?
1: אז קודם כל, לגמרי דמות המאמן נכנסה פה, בלבוא מוכן, בללמוד מהיריב שלנו פה, לשמור על אופטימיות, להישאר עם רגליים על הקרקע בימים שנראה שהדברים מתקדמים טוב, כי המחלה הזאת היא רכב תרים. נכנסנו לתקופת של הפסדים, ואי אפשר לפטר את המאמן, צריך להמשיך להילחם עם הכלים שיש לנו, ואין תקופת העברות להביא עוד שחקן. מעל המאמן יש ג'נרל מנג'ר, והג'נרל מנג'ר שלי זה אדר, אשתי.
2: הבן אדם היה באמת בכנסת מערכות, כבר נפרדנו ממנו, ועם כוחות בל יתוארים, הצליח להתרומם. אנחנו צריכים להחזיק את התקווה ולהאמין בטוב, ובמקרה שלנו ממש לקוות לנס.
1: ללכת לסיפור של גיוס המונים, זה החלטה משפחתית מאוד מאוד לא פשוטה. זה בעצם להגיד, אנחנו צריכים עזרה, וזה לא קל להגיד, אנחנו צריכים עזרה. אנחנו הבנו שאנחנו צריכים ליצור לעצמנו איזושהי מעטפת שתיתן לנו את האפשרות. מהרגע להרגע, כל טיפול שיש, כל רעיון שיש, כל השתתפות במחקר או ניסוי, שיהיה לנו את האפשרות הכלכלית לעשות את זה.
2: זה לא פשוט לפנות לגיוס, לקמפיין גיוס הזה, אבל אנחנו נעשה הכל כדי שנועם ינצח.
1: כמות התמיכה שקיבלתי היא מדהימה, מאוהדים של קבוצות אחרות, ממאמנים, משחקנים.
2: כל כך הרבה אנשים, אני מחזיקה את הדמעות, אבל כל כך הרבה ספורטאים עברו אצל נועם, והוא נגע בכל כך הרבה לבבות של אנשים.
1: אתה נלחם לא רק בשביל עצמך, אלא בשביל עוד אנשים שרוצים שתנצח ורוצים להיות חלק מהמסע הזה. כשנכנסים למגרש זה התרגשות. בטח לאולם בכפר בלום, אין מקום שאני מרגיש בו יותר בבית, יש אולם כדורסל. את יודעת כמה זמן לא נגעתי בכדור? וואו. כן.
3: הנה, ראית את זה?
1: ראיתי. כל הכבוד לו.
3: כל כבוד לו, אבל...
1: הוא חטף את הכדור וססל? כמה מהרגעים הכי שמחים בחיים שלי היו על הפרקט הזה?
4: הוא הגליל, אני בסוף מאמן שבא והולך, ואם אפשר להגדיר איש כדורסל גלילי זה נועם. אם אין את כל המחלקות, את כל הגילאים, כולל אותי, אם נועם חוזר לאמן וזה יהיה איתי, אין בכלל שאלה שאני, הוא הראשון שאני לוקח אותו.
1: ולזה אני מתגעגע, לחזור לשבת מאחורי ברק פלט.
0: התסריט הזה יכול לקרות בקרוב מאוד.
1: אם הוא יוצא, לא יודע אם הוא רוצה. צריך לשאול אותו, הוא צריך להסכים.
2: כן, אנחנו גם צריכים שאתה תנצח את הסרטן.
1: גם על הדרך.
2: זה גם חשוב. לשם כך התכנסנו.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. פודקאסט ה-NBA.
1: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט, פרק 6 של פלייאוף 2026. רגע אחרי, אמת לא רגע, אחרי יומיים אחרי משחק מספר 7 בגמר המערב בין סן אנטוניו לאוקלהומה סיטי, ויממה וחצי לפני פתיחת סדרת גמר 2026 בהצגתן של הניו יורק ניקס והסן אנטוניו ספרס, שחזור סדרת הגמר מ-1999, הופעה ראשונה של ניו יורק במעמד הזה מאז, הופעה ראשונה של סן אנטוניו מאז 2014. בקיצור, אתם יודעים את כל הדברים האלה, אני סתם פשוט פותח את הפודקאסט באיזושהי הקדמה, כי אני פה לבד היום, אז סתם, איזה לבד, מה לבד, איך לבד, תראו.
2: הלו, הלו, אני גם פה, ואגב, עידו, אני חושב שהמהלך שאתה עשית לי ביום ראשון בבוקר היה פשוט גאוני. הרי אנחנו תכננו לצלם את הפרק הזה מיד אחרי משחק מספר 7. ומה אתה עשית? מה בעצם יכול לשקף את הסיכום שלך למשחק מספר 7 בצורה הטובה ביותר? אתה פשוט לא הופעת על הפודקאסט, בדיוק כמו שצ'ט הולנגרן לא הופיע למשחק מספר 7.
1: כן, אבל אני התקנתי לפני.
2: גאוני.
1: לא, זה לא אותו דבר, אני יותר אי-ג'יי מיטשל, ג'יילן וויליאמס.
2: אאוט, כאילו, אין אדוונס.
1: לא שיחקתי, לא הייתי, לא הגעתי.
2: זה היה קצת בזמן.

0: שחקנים, זה עכשיו game time decision.
1: לא, שנייה. זה שזה היה game time decision, הכל טוב ויפה. אבל אם הייתי מגיע לפרק ועושה צ'ט הולמגרן, אז כנראה שהייתי מגיע מסטול ומדבר בצורה לא ברורה, עם נתונים מופרכים ולא מחוברים למציאות וכל מיני דברים כאלה. זה פחות או יותר האנלוגיה שאני מוצא. אבל בסדר, התחלת ישר עם לרדת על צ'ט הולמגרן, באת שלילי, באת עם הסכינים, אתה לא רוצה לדבר על ומבניאמה, על ג'וליאן שמפני, אתה רוצה להתחיל עם צ'ט? אז בוא נתחיל עם צ'ט. אני איתך, האמת, שידרתי את המשחק הזה, ודי קטשתי אותו, תוך כדי, משהו שאני לא עושה בדרך כלל, פשוט זה היה כל כך חריג, החוסר נוכחות שלו על הפרקט, בזמן שהוא משחק, והוא מקבל את הדקות.
0: זה שחקן שלא רצה להיות שם, חד וחלק, זה לא עניין של היה ביום רע, לא נכנס לו הכדור, זה בן אדם שפשוט הביריונות, צריך להגיד את האמת, ומבי מתנהג אליו בביריונות, וזה בסדר, על מגרש הכדורסל, וצ'ט פשוט הרים את הדגל הלבן ואמר, אני לא רוצה להיות באירוע הזה. שמישהו אחר בבקשה, האם יש פה עוד שחקן עם חוזה מקסימום אולי בקבוצה, שהוא יסחוב את הקבוצה הזאת קדימה. אמרו לו ג'יילן וויליאמס בחוץ, אמרו לו מי שמחליף את ג'יילן וויליאמס זה אי-ג'יי מיטשל הוא גם בחוץ. הוא אמר, טוב, אז תמצאו מישהו אחר שיסחוב את הקבוצה, זה לא בשבילי האירוע הזה.
1: יפה, דיברת על אי-ג'יי מיטשל ועל ג'יילן וויליאמס, שניהם לא שיחקו יותר מדי בסדרה הזאת. ג'יילן וויליאמס זה 10-12 דקות, במשחק מספר 5, אם אני זוכר נכון, זה לא כל כך חזר לאוקלאומה סיטי, מעבר לזה ג'יי מיטשל פספס את משחק מספר 2, כן, הוא חזר למשחק מספר 1.
0: ג'יילן וויליאמס שיחק קצת במשחק מספר 1, אם אני זוכר נכון, ואז שוב ישב עד משחק מספר 5. אבל נבדוק את זה.
1: בכל מקרה, כשאתה מסכם את מה שג'יי מיטשל וג'יילן וויליאמס עשו בסדרה הזאת, שהם לא שיחקו בסדרה הזאת, לעומת מה שצ'ט הולמגרן עשה, כשהוא שיחק 7 משחקים, הוא קלע סל שדה אחד יותר משניהם במצטבר. אחת משתיים, בגיים 7, שחקן שנכנס להערכת חוזה של 240 מיליון דולר לחמש שנים, אחד מהשלושה פינליסטים לתואר שחקן ההגנה של העונה, הגיע למקום השני. חמישייה שלישית של העונה ב-NBA, וראינו הופעה בן סימונסית, במטבה אפילו פחות טובה מזאת של בן סימונס, למרות שאפשר להתווכח, כי סימונס עם הכדור יותר בידיים, והוא לקח זריקות באותו משחק מפורסם של אטלנטה נגד פילדלפיה, אבל זה היה דומה בכל מה שקשור לפחד. אמרת, האיש שלא רוצה להיות שם, זה לא שלא הלך לו, זה שהוא לא ניסה, והוא לא ניסה, הוא לא ניסה לנסות, אוקיי?
0: בדיוק, יותר מזה, אני אגיד, אתה תבוא תגיד לי, תקשיב, צ'ט הוא לא שחקן אחד על אחד בהתקפה, קשה לו לייצר, הוא תלוי באחרים, הוא מבניאמה מחסל הרבה מהדברים שהוא רוצה לעשות, אתה יודע מה? אני איתך, אני לא מצפה ממנו להרבה בהתקפה, כי באמת, הוא לא, זה גם לא התפקיד שלו בדרך כלל בקבוצה הזאת. אבל כביכול, אמרת בעצמך, מקום שני בשחקן ההגנה של השנה, שם היה צריך האפקט שלו לבוא לידי ביטוי. אני לא מדבר על זה שוומביניאמה מתעלל בו, באמת, אוקיי, הפער ביניהם הוא 3-4 אינצ'ים, זה לא פער מטורף בגבעים האלה. הוא אמור להיות מסוגל להתמודד איתו, זה בכלל לא באירוע. אני מדבר על זה ששמפני לוקח אותו לסל, דוחף לו כתף ומעיף אותו לקיר. אני מדבר על זה שסטפן קאסל לוקח אותו בכלילות לסל. לא ייתכן שכל מה שצ'ט עושה בהגנה, זה קופץ verticality, מה שנקרא, למעלה, ומקווה לטוב, באים גארדים עם מרכז כובד יותר נמוך, נכנסים בו עם הכתף, ומפנים אותו מהאירוע. זה לא שחקן ההגנה. אז אם אתה אומר לי שהוא לא כזה משמעותי בהתקפה גם בדרך כלל, כאילו ברמה של הגדולים ביותר, וההגנה זה הפורטה שלו, גם שמה הוא לא הופיע בעליל.
1: תראה, הוא לא הופיע לכל אורך הסדרה, צריך להגיד, היה לו משחק טוב יחסית במשחק ה-50, דאבל דאבל, 16 נקודות, קלה גם 8 ברבע הראשון, קבע את הטון, כי בכל משחק כמעט בסדרה הזו, צן אנטוני פותחת מצוין, ואוקיסי מחפש את מישהו שישיר אותה באזור בדקות הראשונות, אבל כשאמרתי, הוא לא ניסה לנסות, הכמות פעמים שהוא קיבל כדור מחוץ לקשת, ואפילו לא הסתכל על הסל, תרים זריקה רעה, בן אדם, קצת אגרסיביות, איזשהו ניסיון לחלץ את הקבוצה שלך שנקלעה ללא מעט דקות לא טובות, בעיקר בחצי השני כשסן אנטוניו ברחה ועלתה ליתרון דו ספרתי. ואני שואל אותך, האם לשאול אותך עכשיו מה זה אומר לגבי האוף סיזן של OKC, או שבוא נשאר עוד קצת בקבוצה הזאת לפני שאנחנו מתקדמים לסוף העונה שלה ולגמר ה-NBA? זאת אומרת, מה עוד היה חסר לה במשחק מספר 7, חוץ מכמובן שני שחקנים מאוד משמעותיים שפצועים, ומצד שני, אתה יודע, AJ מיטשל, מה זה שחקן משמעותי? כשנכנסנו לעונה הזאת, הוא לא היה שחקן משמעותי, בשום צורה.
0: כן, אבל בעצם ההתעלות של AJ מיטשל הייתה כל כך נחוצה לקבוצה הזאת, בגלל העובדה שבו, אם נסכם במונחים כלליים את העונה של ג'יילן וויליאמס, ג'יילן וויליאמס היה missing in action בעונה הזאת. כל פעם שהוא ניסה לחזור, עזוב, אם הוא שיחק פה שבועיים, פה שלושה, הוא לא היה ג'יילן וויליאמס שראינו בעונות הקודמות. אתה יודע, סימי, הצחקתי על זה כמה פעמים פה בפודקאסט, שסימי

0: יבחר אותו ל-MVP, אבל היה פה משהו שתמון בבחירה הזאת של סימי, וזה היה השיפור המטאורי של ראינו אצל ג'יילן וויליאמס מעונה לעונה, וגם תוך כדי הפלייאוף בעונה שעברה, שהוא בספק...
1: שחקן שעשה 40 נקודות בפיינל של בדיוק, השעברה. שזה דבר שקרה, אם אני זוכר נכון, בפעם השלישית, בסך הכל.
0: אני מכיר איזה בחור בשם יעקב שעשה את זה.
1: יעקב עשה את זה, סליחה, אז לא פעם השלישית.
0: מיכאל ויעקב בטוח עשו
1: את זה. אלן אייברסון עשה את זה, כלל 48 נקודות במשחק מספר 1, זה הכי הרבה למשחק בגמר.
0: כן.
1: ועד כמה שזכרתי, ג'ורג' מיקן כלל 42, קובי עשה 40 בפיינלס?
0: קובי עשה 40 במשחק מספר 1 נגד אורלנדו ב-2009, בוודאות. זה אני אומר לך אוף דה טופ
1: אומייד. כנראה שאני מדחיק את זה בתור אוהד אורלנדו.
0: אוף דה טופ אומייד.
1: אני צריך להגיד, מיטה הדליק אותי היום. הוא אמנם התחיל שלילי עם צ'ט אולמגרן, אבל הוא בא סופר חיובי לפודקאסט עם גופייה. של פני ארדווי, בעיצוב הנדיר הזה של המדים של המג'יק.
0: עוד מעט נסביר למה.
1: אוקיי, יש סיבה מאחורי.
0: אבל תן לי שנייה לחזור ל-AJ מיטשל. בעצם אתה אומר לי, תחילת עונה הוא לא היה משמעותי, אבל הוא נהיה משמעותי, והוא בעצם, OKC לא הרגישה כמעט, בוא נגיד את האמת, בחסרונו של ג'יילן וויליאמס, למעט במאצ'אפ נגד סן אנטוניו, כל העונה הזאת, OKC לא הרגישה בחסרונו של השחקן השני הכי טוב שלה, בגלל ההתעלות המטאורית של ג'יילן וויליאמס, של AJ מיטשל, סליחה, כמובן, התכוונתי להגיד. אז אפילו שלא תפסו אותו כשחקן כזה משמעותי, עם העונה הוא התגלה כשחקן כזה משמעותי, שהשכיח לחלוטין את ג'יילן וויליאמס. וגם כשראיתי את החוזים האלה ש-OKC חילקה בשנה שעברה, גם לג'יילן וויליאמס וגם לצ'ט הולמגרן, אמרתי עצמי שזה אחלה לשלם חוזה מקסימום לשחקני הבית שלך, אבל באקלים החדש שנוצר בליגה, בעקבות שינוי תקרת השכר, שאני לא אלאה פה את המאזינים יותר מדי בהם, זה קצת מוגזם לתת חוזה מקסימום לשחקן שהוא לא הנאמבר 1 שלך. ולאט לאט הליגה תנוע לכיוון הזה, OKC נתקעה בצומת מוזרה כזאת, שיש לה גם שחקנים צעירים, גם היא לקחה אליפות, אבל הליגה עוד לא שינתה את התפיסה לגבי זה ששחקנים ברמת ג'יילן וויליאמס וצ'ט הולמגרן, הם לא יהיו שחקני מקסימום בהמשך בעונות הבאות בליגה הזאת, אבל OKC נתקעה עם הצורך לשלם להם, ועכשיו, כמו שאמרת, 5 שנים, 4 שנים, כמה נותרו לחוזים?
1: 5 שנים. שטולמגר נכנס לחוזה של 5 שנים, וג'לן וויליאמס, הם שניים מאותו דראפט בעצם, נכון. הם מסיימים את חוזה הרוקי
0: אז
1: שלהם.
0: אז הם בעצם 5 שנים עכשיו על חוזה מקסימום, OKC יהיה קשה, בטח במקום שהוא שוק קטן, להיכנס למקומות כמו ה-Second Apron וכל הדברים האלה, שידללו לה את הסגל משמעותית, והיא תצטרך לייצר פה איזה שחלוף. לגבי מה אתה רוצה באוף סיזן וכל זה, אולי ניכנס לזה עוד מעט.
1: כן, כי זה גם קשור לדברים שדיברת עליהם עכשיו. כי בגדול לאוקלאומה סיטי יש את כל הנכסים האפשריים לעשות איזה טרנראונד שהיא רוצה ולהישאר עם הקור שלה, וגם להחליף שחקנים בתוך הקור הזה, ג'יילן וויליאמס וצ'ט הולמגרן. אבל בוא נדבר קודם כל על ה-MVP של השנתיים האחרונות, שי גידוס אלכסנדר. אתה ראית איזשהו שינוי במשחק שלו, בגיים 7 או בגיים 6 גם לצורך העניין?
0: אני לא יודע אם שינוי במשחק, אני חושב שמהרגע הבא...
1: זאת אומרת, כשאני אומר שינוי, אני מתכוון, האם ראית אותו נופל פחות?
0: נופל פחות.
1: הוא נפל פחות.
0: שמע, אני חייב להגיד לך רגע איזה אנקדוטה בקטע הזה בצד, אני חושב שהשנאה ל-OKC בעקבות הנפילות והפלופינג וכל הקמפיין הזה, גרם להם להיות כל כך סנויים, שבתור יהודי, אני הרגשתי הזדהות עם OKC פתאום. הם, נראה לי, הבן אדם היחיד שמבין מה זה להיות יהודי, זה השחקנים ב-OKC.
1: אז אני התחברתי בגלל שדני אבדיה חוטף כל העונה ביקורות על זה שהוא פרי-טרו מרצ'נט, ומקבל את הגולדן וויסל, ואתה יודע, אני מבחינתי מסתכל על זה כעל שחקנים שהם אילוי, שהם מצליחים לשחות עבירות, וככה גם מסתכלים על זה השחקנים עצמם. אז אף פעם לא ראיתי את שי בצורה כזאת שלילית בגלל שהוא מגיע לקו. כנאלו קדונצ'יץ' שלוק אף אחד לא מדבר, למרות שהוא זורק מעל 10 זריקות עונשין במשחק. אבל כן, כשאני רואה את כל השנאה הזאת כלפי שי גילג'ס אלכסנדר ואוקלאומה סיטי, על זה שהם פשוט, אתה יודע, משחקים בגבולות של המשחק, ועושים משהו שהוא לג'יט, שאולי לא בא טוב להרבה מאוד אנשים, שהרבה מאוד שחקנים אחרים עושים את זה, הם פשוט לא מגיעים לגמר, והם פשוט לא ראשונים בליגה, אז אף אחד לא מדבר עליהם, אז כן, אני איתך בעניין הזה.
0: יש גם קטע ששי קולע מהעונשין מעל 90%, אז כאילו זה עוד יותר מוסיף את התסכול למי ששונא אותם, שאומר לא רק שהוא גם הולך לקו, הוא גם בחיים לא מחתים מהקו.
1: איכשהו, כשקבוצות עושות אקה רובינסון, בפלייאוף, על זה אני לא שומע ביקורות. זה בסדר גמור, לשלוח שחקן לקה בגלל שהאחוזים שלו נמוכים. זאת אומרת, אין פה פאול פליי. אבל כששי נופל ומנסה לשחות עבירה, כמו שחצי מהשחקנים בליגה הזאת עושים הצגות ומנסים לשחות עבירות, אז הוא הדבר הכי...
0: אבל בוא לא נכנע...
1: לא אתי שקרה לכדורסל.
0: בוא לא נכנע לנרטיב, בוא נגיד, העממי הזה, תגיד, הפופוליסטי.
1: שאלה, זה להיכנע או להיכנע? זה להיכשל או להיכשל?
0: עכשיו, שאלה מעניינת.
1: כי זה כישלון וקנייה, אבל...
0: לא, אין לי, אני לא רוצה, אין לי, בוא נגיד שאני לא יודע כרגע, ואני אבדוק ואני אחזור אליך.
1: כן, מה שקורה, אגב, זה שהמיטה...
0: ספר להם, ספר להם.
1: עוד איזה כמה שעות הוא שולח לי כל מיני תיקונים על דברים שדיברנו עליהם בפודקאסט, כולל שטויות על מי היה ראש ממשלה של מדינה בתאריך מסוים, בשנה מסוימת,

0: תמתאיתי מה זה
1: ציור של מיכאל אנג'לו היה לנו, כל מיני דברים.
0: מה עוד היה לנו בפעם האחרונה?
1: היה כל מיני דברים, אבל נגיד היה את הדיון על מי צייר את הסיסטין צ'אפל, האם זה מיכאל אנג'לו או ליאונרדו, אתה בטח יכול לבדוק.
0: ערד ירושלמי פה, עורך אותנו ומעדכן אותנו שאומרים להיכנע.
1: להיכנע?
0: כן.
1: טוב, אז הנה. אז אני אמרתי להיכנע, אז צריך לתקן, להיכנע. תודה, ערד.
0: אוקיי, הנה, מצאתי. הודעה שאני מקבל מהמיטאי, בערך 10 שעות אחרי שהקלטנו את הפרק הקודם, או זה שלפניו. עובי הקורה, כאשר אדם צריך לשאת קורה, הוא לא יכול לשאת אותה לבד, הוא מבקש מחברו שיעזור לו לשאת את הקורה. באופן טבעי, לקורת עץ יש צד עבה וגדול יותר, וצד שני שהוא דק יותר, הוא פחות כבד. אותו אדם שנושא בעובי הקורה, בצד העבה שלה, הוא זה שנושא באחריות הגדולה ביותר, בכך שנכנס מתחת לקורה ותומך בה. ואני הבנתי, תוך כדי הפרשנות של GPT ששלחת לי, שאנחנו משתמשים, רובנו משתמשים בביטוי הזה, בצורה לא ממש מדויקת. כי להיכנס לעובי הקורה,
1: זה כאילו לסט בעול העיקרי.
0: בעולם הספורט זה אוקיי, אני מתחיל, עוד לא נכנסתי, עוד לא העמקתי בזה כביכול. וכמו שלמדנו עכשיו מההגדרה ששלחת לי, זה לא...
1: אבל צריך להגיד שמבחינת ההגדרה של הביטוי עצמו, זה כן לצלול לעומק הפרטים וכן הלאה. אבל כאילו, אתה צודק שיש פה איזה עניין של פרשנות, כמו שאנחנו הרבה פעמים רואים דברים מקראים, של פרשנות שהובילה אותנו לביטוי שבו אנחנו משתמשים היום. כי זה לא אחד לאחד. מן הסתם להיכנס בעובי הקורה, לסט בנטל הכבד יותר, בצד המשמעותי יותר, ולצלול לפרטים. לא בדיוק אותו דבר, אבל בטח איזה רשי, או רמב״ם, או איזה מישהו כזה, עשה איזה קפיצה כזאת שהובילה לביטוי שבו אנחנו משתמשים.
0: אוקיי, ועכשיו בוא נחזור לשי.
1: אז שי הוא עדיין השחקן הכי טוב בעולם, השחקן השני הכי טוב בעולם.
0: הוא לא, כן, זהו.
1: השחקן השלישי הכי טוב בעולם. שים את העונשין בצד. הוא שחקן מטורף. מבחינה טקטית, אם רוצים רגע לפרשן מה שהיה לנו בסדרה הזאת, בשלושה משחקים הראשונים, סן אנטוניו הגזימה עם הדאבלטים המטורפים האלה על שי. בסופו של דבר, אם היא בכנות הסתכלה על עצמה סן אנטוניו, ואמרה, טוב, המשחק הראשון היה לנו משחק על מותי של ויקטור ומבניאמה, ובקושי ניצחנו את אוקלומה ברכה. במשחק השני הפסדנו, במשחק השלישי הפסדנו, אז כנראה שהטקטיקה לא עובדת. הם הפסיקו לעשות הדאבל טימים האלה על שי, למרות שזה ריסק את האחוזים של שי, הוא הצטיין מאוד באסיסטים במשחקים האלה, הוא היה מעל 10 אסיסטים במשחק במשחקים האלה, והם עברו לטקטיקה שיותר שמרנית, כן מחכה לו בצבע, והיא אמרה בעצם, אין בעיה שיעשה את המשחק שלו, אבל הוא לא נכנס לצבע. זאת אומרת, הוא מבינים מה מחכה לו כל הזמן בצבע, אבל אין את הדאבל טימים האלה על החצי וכן הלאה. נגביל יותר את האחרים, כי מה לעשות, אלכס קרוסו, אלמר פאד וחבריו, הוכיחו שהם קולים.
0: אבל הדאבל טים כן הגיע בסט אופנס, זאת אומרת, לא ממש בהתחלה להוצילו את הכדור מהידיים, אבל בתזמון מסוים.
1: נכון, חד משמעית. זה היה יותר, בוא נגיד, pick your spots, מאשר עכשיו, כאילו, שומע, איך שאתה עובר את החצי, מגיע הדאבל טים. ומה שראינו, שהאחוזים של שי נשארו מאוד מאוד נמוכים, פרט למשחק מספר 7, כי בעצם מה שקרה זה ששי, יש לו כל מיני איכויות במשחק, יש לו את היכולת לשחות עבירות, כמו שאמרת, הוא חודר מדהים, אולי זה אפילו התכונה הגבוהה ביותר, החזקה ביותר במשחק של שי, ויש לו כמובן את הסטאפבק לקליעת חצי מרחק, שהוא יכול לקלוע מכל מקום. סן אנטוניו בעצם לקחה לחלוטין את החדירות שלו לסל. כמעט לא ראית את שי מגיע עד הטבעת בסדרה הזאת, כי הוא ידע שהוא מבנייה מכל זמן מחכה שם. וגם במשחק מספר 7, במיוחד במחצית הראשונה שהוא היה מצוין בה, זה הכל היה בקליות חצי מרחק מדהימות. אבל הבעיה שזה אוברטיים, מן הסתם יוריד לו את אחוזי הקליעה מהשדה, וזה פגע באפקטיביות שלו, אין מה להגיד. וברגע שגם סגרו את כל האחרים, ולא היה את הסקנד קריאטור, לא היה את AJ מיטשל, לא היה את ג'לן ויליאמס, החסרונות של OKC באו לידי ביטוי, ועדיין, למרות כל זה, סן אנטוניו הייתה במשחק מדהים, במשחק מספר 7, בכלייה מבחוץ, בהתעלות של כל השחקנים מסביב, ועדיין OKC הייתה בתמונה. אז צריך לשים כוכבית לפני שמפרקים את OKC לחתיכות, זו עדיין כנראה בסגל מלא, לפחות לעונה הזאת, הקבוצה הטובה ביותר בליגה, נכון, היא הייתה בסגל מוגבל, סן אנטוניו התעלתה ברגעי האמת, ועשתה את זה. סביר מאוד להניח שבעונה הבאה, השיפור בסגל של סן אנטוניו יהיה כזה, שגם מבחינת בסגל מלא, כנראה ש-OKC לא תהיה טובה יותר מהם.
0: אוקיי, אז בואו נדבר על הקיץ של אוקלאומה סיטי. קודם כל, שי גילג'ס אלכסנדר אחרי משחק מספר 7, במסיבת עיתונאים, אומר שהוא לא מתכוון להיכנס להחלטות של הטנדר לגבי טריידים והחתמות. יש לנו את סם פרסטי, הוא הגוט, אני סומך עליו בכל מה שהוא יעשה. את זה הוא לא אמר, אבל כביכול מקורבים וכו', מצטטים אותו, אומר שלו דורט לא הולך לאף מקום. לו דורט, חבר שלו לנבחרת קנדה, הם גם הולכים לשחק עכשיו בנבחרת קנדה במוקדמות גביע העולם, בחלון שיש ביוני, אני חושב, או ביולי או משהו כזה. אגב, סגל מאוד מרשים יחסית של קנדה, עם המון המון שחקני NBA, יש איזה כמה שלא הגיעו, כמו שדון שר ואנדרו ויגנס, יש כמה שלא קיבלו זימון, כמו קלב יוסטון ואוליביה מקסינס פרוס,

0: קספר
1: ממפיס.
0: ממפיס, כן, הוא כבר מרח להתחיל בדלס, היה סקרמנטו, לא זוכר אם הוא בכלל עבר בסקרמנטו.
1: יכול להיות שהוא כבר לא בממפיס, אגב, זה נתון מאמצע העונה, אולי הוא כבר עזב אותנו.
0: בכל מקרה, נבחרת קנדה, בניגוד כנראה לנבחרות אחרות, אירופאיות, או לשחקנים אחרים אירופאים, נגיד, פה בישראל, אני לא רואה לא את דני אבדיה ולא את בן שרף משחקים בחלונות. יכול להיות שזה קשור גם לסיכויים שלנו ולמצב שאנחנו נכנסים איתו לפני הבית השני, אבל בוא נשים את זה בצד רגע, ונחזור לקיץ של אוקלאומה סיטי, עם זה שדור תישאר יחד עם חבר שלו לנבחרת.
1: אז רק בוא ניתן כזה רק בכותרת משנה כללית, מה שקורה בסגל של OKC זה ששני השחקנים המשמעותיים ביותר שצריכים לקבל החלטה לגביהם, זה איזה ארטנשטיין, שיש להם אופציית קבוצה עליו, זאת אומרת הם לא חייבים לחדש לו חוזה, אבל זה אופציית קבוצה ב-28 מיליון דולר, שזה כנראה מעל מחיר השוק של ארטנשטיין כרגע, הם לא חייבים לשלם לו כלום, זה הכל תלוי בקבוצה, ויש להם גם אופציית קבוצה על לו דורט, על סביבות ה-18 מיליון. עכשיו, בשני המקרים מדובר בשחקנים שאפשר להתווכח האם הם expendable או לא. השיטה של OKC ומה שסם פרסטי, ה-GOAT GM בנה, זה שיטה שיהיה לו המון המון בחירות דראפט, כי הוא הבין שהוא בקבוצה שהוא יצטרך לשחלף בה את השחקנים, את השחקנים המשלימים, ולכן כל הזמן צריכות להיות בחירות דראפט שיבואו ויתפסו את המקום.
0: רגע. בקאפ. לשחלף בה?
1: לשחלף.
0: מה זה לשחלף?
1: כאילו, להחליף בסוג של שכפול, בוא נגיד, בוא נשרבב את זה ביחד.
0: שכפול והחלפה.
1: סוג של ביחד. זאת אומרת, אני רוצה להחליף.
0: לשחלף.
1: אני רוצה...
0: שחלוף.
1: כן, אני רוצה, זה המצאתי. אני רוצה...
0: זה נשמע כמו, אתה יודע, השפה של רז אבי.
1: אז לא, לא, לא מספיק,
0: אני
1: ורז, לא נפגשנו לאחור.
0: אני מכיר צ'קלופים.
1: אוקיי.
0: ואתה עברת לשחלופים.
1: אז אני אסביר מה הכוונה. יש את לו דורט, הוא ממלא תפקיד...
0: זה שפת השכונה של האשכנזים בעצם.
1: יכול להיות, יכול להיות. למה, אני נראה לך אשכנזי?
0: כן.
1: אוקיי, בסדר, רק
0: רציתי... בקטנה ככה.
1: רק רציתי לוודא.
0: מה זה נראה לי? אתה נשמע לי בעיקר, אוקיי?
1: בקיצור, לו דורט, קולה משלוש, אבל נגיד, שומר חזק בהגנה, על זה אין ספק, למרות שהוא לא בדיוק התמודד עם המאצ'אפ שלו בצורה טובה בסדרה הזאת, צריך גם להגיד את האמת.
0: לא, רגע, שנייה, לפני שאתה מפרק לי את זה ברמה פרסונלית, והמצב של החוזים, יש פיל בחדר שצריך לדבר עליו, והתכוונתי לדבר עליו, הוא לא פיל בחדר, הוא חלק מהליינאפ, למרות שלא התקנתי אותך, אבל לא צריך להתקן אותך.
1: הוא יותר נראה כמו גמל שלמה, לא?
0: האמת שהוא נראה כמו עדר של בנות יענה, ככה זה מרגיש לי. ב-NBA מעבירים חוקי אנטי-טנקין חדשים כדי למנוע את כל ההפסדים האלה המעצבנים ואת זה שהשנה 9 קבוצות בעצם מתוך ה-30 של ה-NBA ניסו יותר להפסיד מאשר לנצח, בטח בשלבים המאוחרים של העונה, והשיטה משתנה כך שקבוצות שמפסידות לא יתוגמלו יותר באחוזים גבוהים יותר של סיכויים לבחור ראשונות. נסביר מה זה אומר פחות או יותר. עד עכשיו הקבוצה שסיימה עם המאזן, שלוש הקבוצות שסיימו עם המאזן הגרוע ביותר בליגה, היה להם סיכוי של 14% לבחור בבחירה הראשונה וסיכוי של 100% לבחור בטופ 5. נכון לרפורמה החדשה, הסיכויים האלה יורדים ל-5% בסך הכל לבחירה ראשונה.
1: 5.7.
0: 5 פסיק משהו. והסיכויים שלהם לבחור, זאת אומרת, הם לא יכולים לרדת מ-12, 12 זה הכי נמוך, אבל זה 76% שהם בוחרים בין מקום שישי למקום 12. עכשיו, מה זה עושה בעצם? נוסיף עוד קצת על הסיכויים ואיך הסיכויים מתחלקים. שלוש הקבוצות האחרונה, אנחנו מדברים, עוברים להגרלה של כדורים, הגרלה מאוד מאוד פשוטה, לא מורכבת כמו שהייתה לפני כן. שלוש הקבוצות האחרונות מקבלות שני כדורים, כל אחת עם הלוגו שלה לצורך העניין, וושינגטון, זה הייתה השנה יחד עם... יוטה ו...
1: סקרמנטו?
0: סקרמנטו, ממפיס נראה לי, לא?
1: אוקיי, לא משנה.
0: לא, מי הייתה שם עוד
1: בסוף? לא משנה.
0: באמת לא משנה. אין מקבלות, שני כדורים.
1: אני פה למען הצופים.
0: טוב מאוד, עם הלוגו שלהם. שאר הקבוצות, שבע קבוצות נוספות, שסיימו במקומות 20 עד 27 בליגה, יותר נכון 21 עד 27 אם נדייק, מקבלות שלושה כדורים בהגרלה הזאת. ואז שתי הקבוצות בכל קונפרנס שמסיימות מקום 9 ו-10 מקבלות שני כדורים כמו הקבוצות הכי גרועות בליגה, והמפסידה במשחק הפליין הראשון של מקום 7 מול 8 מקבלת כדור אחד. הכי מעט סיכויים, שזה גיוני, פחות או יותר. עכשיו, לפני שנדבר על ההשלכות בכל מה שקשור לאוקלאומה סיטי וגם סן אנטוניו וקבוצות אחרות, באופן כללי, בתור בן אדם, שאני חושב שדיברנו על זה באחד הפודקאסטים, מתעסק בעניין הטנקין, ושלח אפילו מייל לאדם סילבר.
1: אדם, למה אתה לא עונה לי?
0: עדיין לא חזר אליך, מה זה לא עונה לך? הוא גם הלך לשיטה אחרת. איך אתה עם ההחלטה של הקומישנר, בתור קומישנר של ליגת הפנטזי שלנו, והאם

0: עכשיו, אני רוצה בסוף שיהיה לי כמה שיותר חומרים להשתמש בהם בקבוצת הפנטזי שלנו בשביל לרדת עליך. אולי, אתה יודע, להתנהל מול אמא שלך, אשתך, אם אתה עכשיו, אני צריך ממך משהו, אתה עושה משהו.
1: אתה אומר, זה הסחיטה.
0: בדיוק.
1: לענייננו. אז קודם כל, אני חושב שהשינוי טוב מאוד. זה, אני אפתיע אותך.
0: אוקיי.
1: אני, כשאני כתבתי לאדם, אמרתי לו, תרחיב את הלוטרי ל-14 קבוצות, כי, לא יודע, זה 14, זה מספר הקבוצות שלא עולים לפלייאוף. כנראה כדי לא, שזה לא יהיה ברור מדי, שהוא פשוט מעתיק את התוכנית שלי, אז הוא עשה את זה 16 קבוצות.
0: שינוי... לא, מה זה תרחיב את הלוטרי ל-14? עכשיו זה היה 14.
1: לא,
0: עכשיו.
1: שכל ה-14 בחירות נופלות בהגרלה. עד עכשיו רק ה-4 הראשונות היו בהגרלה. רציתי שכל ה-14 היו בהגרלה, אוקיי, הוא עשה 16, כאילו כדי להראות שהוא לא מעתיק את העבודה שלי בהגשה ללימודים, כנראה. אני חושב שזה שינוי מבורך, לא בגלל שזה כאילו, עכשיו אני אתחיל להתווכח, מה, הקבוצה שסיימה מקום שמיני יכולה לזכות בבחירה השנייה בדראפט? אוקיי, אין מה לעשות, חבר'ה. אנחנו ראינו שהליגה הזאת פשוט מובילה את עצמה להרס עצמי. כמו שאמרת, 9 מתוך 30 הקבוצות בליגה השנה היו בטנקינג. אנחנו רואים את יוטה שנה אחרי שנה, בשנים האחרונות, באמצע ינואר כבר עושה טנקינג, רק כדי לעלות ממקום 6 למקום 7. אנשים מוכנים לחרב את כל העונה שלהם רק כדי לשפר את הסיכוי שלהם לבחירה הראשונה בדראפט ב1.5%. ולכן הרפורמה הזאת הייתה נדרשת. אני גם חושב שהתיקונים שהם עשו לגבי זה שלא תוכל לבחור במקום הראשון פעמיים, נכון?
0: לא יכול לבחור שנתיים ברציפות במקום הראשון.
1: ולא תוכל בטופ 5.
0: שלוש
1: שנים ברציפות בטופ 5. כל השינויים האלה מבורכים. בסופו של דבר, מה שמאוד בולט לי פה, ואפילו אני לא עשיתי ניתוח ברמה הזאת, זה שהם עברו בחירה-בחירה. זאת אומרת, אתה יצאת מקום 26, האם יש לך אינטרס ליפול למקום 27, או שאתה ממשיך לשחק כדורסל, ומאוד ניכר שכמעט בכל צומת אפשרי, הם עשו את הניתוח וניסו לבנות את השיטה שהכי תמנע מקבוצות את המוטיבציה הזאת להפסיד, שזה מה שאנחנו רוצים למנוע פה. סך הכל נראה לי שהשיטה טובה. הדבר הכי מההצעה שלי שאדם סילבר לא הלך עליה, ואני חושב שאולי עוד 3 שנים, כי הרי יש פה אלמנט של סאנסט בתוכנית הזאת, עוד 3 שנים הם צריכים להצביע עליה מחדש, צריך להגיד, ולהחליט האם להמשיך או לשנות כיוון. ואחד הדברים בהצעה שלי, אני רק אלבה את ליבם של הצופים, להלהיב אותם אולי, היה טורניר על הבחירה מספר 1 ובחירה מספר 2 בדראפט. בעצם ממש יהיה טורניר הדחה, שהמנצחת בטורניר היא זו שזוכה במקום הראשון בדראפט, והמפסידה בגמר מקבלת הבחירה השנייה. זה הדבר היחיד מההצעה שלי שאדם בעצם לא לקח. אני אמרתי לו, תיתן מקל לשלוש קבוצות התחתונות בטבלה, והוא עשה את זה. כמו שאמרת, הוא הוריד להם בחירת, כדור, סליחה, מההגרלה, הוריד להם את הסיכוי לזכות בבחירה הראשונה, ולכן סך הכל מאוד מאוד מעניין אותי לראות מה יהיה ולאן זה יוביל אותנו. אני חושב שאנחנו פחות או יותר איזה 14-15 שנה באירוע הזה של הטנקינג בפועל, אם אנחנו אומרים את האמת, וכבר התרגלנו כברירת מחדל.
0: תראה, בגדול, ג'ואל אמביד היה בחירה שלישית בדראפט 2014, הפרוסס המטורף של פילדלפיה התחיל שנה, שנתיים לפני כן. זאת אומרת, טנקין היה דבר קיים בליגה גם לפני פילי, אבל זה הפך להיות טנקין על סטרואידים.
1: לחרות את זה על הדגל ולהגיד, אנחנו לא משחקים את השחקנים היום, או שאת כל הדברים המזעזעים שהתרגלנו לראות בעשור האחרון, זה כבר נהיה כאילו הברירת מחדל שלנו. אתה יודע, אנחנו משחקים פנטזי, אנחנו יודעים שכל תקן אותי, כל ה-15 שנים האחרונות, אנחנו יודעים לא לגעת בשחקן, בקבוצה, שהקבוצה היא לא תחרותית, כי אתה יודע שהם אוטומטית יושיבו אותו.
0: לא, אתה עושה חישוב על שחקנים שנלחמים על הפלי אוף, שחקנים שנלחמים על יתרון ביטיות. לפעמים אתה אומר לעצמך, רגע, לא בעונה הזאת, אבל בעונות קודמות, בוסטון, אני אקח את טייטום, אבל אולי הוא ינוח במרץ, כשאנחנו נהיה בפלי אוף, כי בוסטון כבר תהיה עם יתרון ביטיות מובטח, ועם פער גדול, וכל מיני דברים כאלה, וגם לצד השני, כמובן זה עובד.
1: אז הולך להיות פה טוויסט בתקווה, מאוד משמעותי.
0: תראה, אני מקווה...
1: אני לא חושב שהחבר'ה האלה יתאבדו על הפרקט, רק צריך להגיד, אבל אני כן חושב שהם ישחקו, כי לא יהיה בעצם מטרה, נכון שאין פה אינסנטיב מטורף לנצח?
0: לא, זה לא עניין של החבר'ה לפרקט, זה עניין של מקבלי החלטות, זה עניין של ה-GMs,
1: שיפסיקו להתערב.
0: הם טובים את הדרך, והם אלה שמדברים עם מאמנים בסוף, ומקבלים איזושהי החלטה משותפת, שלקראת סוף העונה, כשקבוצה כבר לא הבטיחה פלאו ואין לה סיכויים, אז יאללה, בוא ניתן לכוכבים לנוח. גם אם זאת קבוצה, אתה יודע, קח את פורטלנד בשנה שעברה לדוגמה, שבמשחקים האחרונים של העונה, 2 או 3 לדעתי, דני אבדיה ושדון שרפ, ולא זוכר מי עוד לא שיחק שם. אני אגיד לך כזה דבר. קודם כל, אני בעד השינוי והרפורמה, ואני חושב שצריך לטפל בבעיה הטנקין הזאת, מאלף ואחת סיבות, בעיקר בגלל שאנחנו רואים קבוצות עושות את זה שנים, ברצף. עכשיו, יש אנשים שאומרים...
1: אתה חושב שיוטה תהיה מסוגלת להתמודד עם הקונספט הזה של לשחק כדי לנצח, או שכבר...
0: יוטה עברה לכיוון הזה כבר לפני שינוי החוקים, צריך להגיד, עם הטרייד שהיא עשתה על ג'רן ג'קסון, וזה מועדון שניסה לנצח